0: הכדורסל אתם לא מביאים קהל.
1: אבל אתה יכול לענות להם שהקיץ יש בכדורסל עשרות שחקנים שירוויחו יותר מאשר בכדורגל.
0: בסדר, זה לא תשובה, אני לא אוהב את התשובה הזאת.
1: אני צוחק.
0: אבל תאמין, עם הקהל אנחנו צריכים, גם אתם, קודם כל אתם צריכים לדחוף את הקבוצות.

0: אני משדר את כל הליגות האירופאיות, כל מגרש מלא. כל מגרש מלא. ואנחנו ראינו, אנחנו רוצים להגיד שאנחנו מדינת כדורסל, ואנשים אוהבים כדורסל. משהו צריך לזוז.
1: אז אתה צודק במיליון אחוז, ואני לא, אני לא מטטה את זה. זו בעיה שצריך לפתור. אני מאמין שאנחנו מגבשים פתרונות כדי לתת לקבוצות כלים איך להתמודד עם הדבר הזה. אבל
0: צריך לצאת אולי בסרטונים ובקליפים לאנשים.
2: יש בעיות שהן בתוך הקבוצות.
0: עכשיו, יש בעיות של ימי משחקים.
2: יש בעיות אבל שבתוך הקבוצות, מה שקורה בעמק, הם רצו את השם של הקבוצה ככה.
0: אז רגע, כבר בשנה הבאה
2: יש דברים שדיוויד לא יכול לפתור.
0: נכון.
2: דיוויד, אבל מה שכן אתה יכול לפתור,
0: יש בעיות עם שעות המשחקים וימי המשחקים.
2: רגע, הוא התנתק לנו. תשמע, יש המון המון קבוצות שצריכות לעשות בקיץ הזה איזשהו אישור קו. ירושלים. אם בירושלים חושבים שהם יחתימו את הרפר והביאו את אוברדוביץ' וזה, אז פתאום נראה 6,000 במשחק.
0: לא, צריכים להעמיד קבוצה טובה.
2: בסדר, להעמיד קבוצה טובה, צביקה, זה לא מספיק. יש לנו גם את הבעיה, דיוויד, אתה איתנו.
0: מה עוד אתה רוצה?
1: כן, כן.
2: לא, אני אומר, תראה, לזכותם של הקבוצות יאמר, צביקה, שברגע שהקבוצות, בעיקר הקבוצות שמשחקות באירופה, לא משחקות בארץ,
0: יש בעיה.
2: יש לנו בעיה של הקהל. עכשיו, צביקה, דיוויד, בעיה אבל שיותר על השולחן שלך, אולי מבעיית הקהל, כשהיא גם על השולחן שלך, וזה כרגע משהו שצריך לפתור, וזה העניין של המתווה. אני לא רואה כרגע שהגעתם לאיזשהו פתרון עם ארגון השחקנים, הקבוצות לא יודעות איך לפעול. האם קבוצה שמחתימה 5 זרים תקבל כסף, לא תקבל כסף? כרגע רק קבוצות של 4 זרים מקבלות כסף.
0: אני קראתי אתמול את
2: מיקי זוהר. לנו, לא, למה עוד אין לנו צביקה פגישה בין, עזוב ארגון השחקנים, בין נציגי השחקנים למינלת כדי לפתור את הבעיה הזאת, כדי שלא, אתה יודע, לא נלך לכל הקיץ הזה.
0: אני קראתי אתמול את מיקי זוהר, שר הספורט, שאומר, אם לא יהיו 4 שחקנים, הוא לא יקבלו כסף. רק 4 זרים.
2: טוב.
0: אני לא רואה את זה, אני לא רואה את זה מתקיים.
1: אני אעשה סדר, ברשותכם. קודם כל, הייתה בשבוע שעבר פגישה שלי עם נציגות השחקנים. ניקינו שולחן. כל אחד הוציא את הכעסים ואת התרוניות שלו על הצד השני, והייתה פגישה באווירה טובה וחיובית. מאז החלפנו טיוטות, אנחנו מדברים על הדברים, הפערים לא רחוקים, כמו שהם גם לא היו כשהם יצאו לשביתה.
2: נכון.
1: אבל הפערים לא רחוקים.
0: רצו שני ישראלים על המגרש.
2: זה לא יקרה.
1: עזוב, לא היסטוריה. השורה התחתונה זה שיש דיבור. אני מקווה שביום יומיים הקרובים אנחנו נצליח להגיע להבנות.
2: על מה כרגע בינתיים זה לא נסגר סופית, דיוויד? כי הרי בסופו של דבר אני מבין שזה 5 זרים ו4 למגרש, זה יימשך, נכון?
1: 5 זרים ו4 למקום, שוב, אני לא רוצה להיכנס לכל הפרטים. אנחנו מוכנים, כמובן, אנחנו חושבים שזה חשוב וראוי, שיהיה ייצוג ישראלי משמעותי בליגה. הפער בינינו, כשהשביתה, איך שמיקי סיים את השביתה, זה הוא נתן הבטחה לשחקנים שהוא לא ייתן במסגרת מתווה השר כסף על 5 זרים, מה שכן היה שנה שעברה. אנחנו כן דורשים שיהיה כסף על 5 זרים, אבל אנחנו מבינים שצריך לתמרץ קבוצות, שאפשר לתמרץ קבוצות שיהיו 4 זרים, יותר. הפער כרגע זה בין מה יקבלו קבוצות על 5 זרים, לבין מה קבוצות יקבלו על 4 זרים.
0: דיוויד, קבוצה...
2: יהיה גם קנס, דיוויד, יהיה גם קנס על זל צ'ירי ועשירי, כמו שדיברת עליו?
1: כן. זאת אומרת... זה אבל לא קשור.
0: אחר כך כמה חילופים.
1: זה משהו שמשרת את השחקנים הרבה יותר, נכון. דרך אגב, בעיניי, מ-4 או 5 שחקנים, אבל זאת הייתה יוזמה שלנו בלי קשר לארגון השחקנים, כדי לצמצם את כמות הזרים הכוללת. 10 זרים בעונה זה המון.
0: אז הרי התחיל הכל מ-8.
1: נכון.
0: התחיל מ-8 רישומים. ואחר נכון. כך מלחמה פה, מלחמה שם, קורונה, אני כבר לא זוכר בדיוק מה, זה יתגבר. צריך לחזור קורונה. לשמונה. צריך לחזור נכון. לשמונה.
1: אז קודם כל, אז יש פה מציאות של מלחמה, ויותר קשה להביא זרים, ואתה לוקח יותר אימורים, אוקיי. וצריך לעשות את זה בהדרגה. אז כן, הכוונה שלנו זה בעצם לקנוס במרכאות את הקבוצות, מעל הזר השמיני, כנס על זר תשיעי, כנס על זר

0: עשירי, יש קבוצות שיעשו טעויות והם יצטרכו לשלם על זה, וזה בסדר גמור. אבל כן, המגמה היא להפחית משמעותית את כמות החילופים, ושקבוצות יקבלו החלטות כמה שיותר מושכלות בתחילת העונה, ולא ימהרו להחליף זר שנפצע לשלושה שבועות, פתאום להביא על, על המשבצת שלו עוד זר, אלא לתת לישראלי לשחק, ואולי הישראלים יקבלו הזדמנויות, יותר הזדמנויות ככה. וזה, אני חושב, מפתח להגדיל את החשיבות של השחקן הישראלי אל מול אם יהיו ארבעה זרים בטופס או חמישה, שזה בעיניי שולי.
1: טוב, דיוויד, שמחנו מאוד שעלית, בוא נקווה באמת, תראה, הקיץ הזה גם לא יהיה לך את הבעיה של הקבוצה 14, כמו שהשנה שעברה, שכבר התחלנו ברגל שמאל, אז אשדוד...
0: לך תדע, אשדוד... פה אנחנו, אל תגיד.
1: רגע,
0: אל תגיד.
1: מה, אשדוד ואלת לא יעלו? עלו.
0: קודם כל, היינו עכשיו בסיור באשדוד, באולם, בדקנו, ראינו, האולם ראוי.
1: טוב.
2: בונים שם איזה מגרש חדש, לא? בתכנון שם יש שם איזה מגרש חדש.
0: נכון.
2: יד הכדורגל, לא? קריאת הספורט.
0: נכון. זה לדעתי לפחות עוד שנתיים, שלוש, אבל כן.
2: האולם באשדוד, אני יכלתי לבוא איתך, אני מכיר כל סנטימטר.
0: בטוח. רוב האולמות אתה מכיר.
1: דיוויד, אנחנו מודים לך שעלית, ונאחל לך באמת קיץ בריא לכולנו, ונחזור עם כוחות מחודשים, עם ליגה הרבה יותר טובה בשנה הבאה. תודה, דיוויד.
0: תודה, חברים.
1: צביקה, תודה רבה. קיץ בריא גם לך, קיץ בריא גם לערד ירושלמי שעשה את הכל כאן מאחורי הזכוכית.
2: אנחנו יוצאים לפגרה.
1: תודה רבה לכם. לא, אנחנו נחזור אחרי הנבחרת, תביא את כל התובנות שלך מהנבחרת. אנחנו רק נבקש מכם שוב, סעו לאט, יש לנו לא מעט חזיתות במלחמה. לא צריך עוד חזית אחת בכבישים. סעו לאט, תהיו בריאים, כל טוב לכם, ביי ביי.

0: ברוכים הבאים לפודקאסט הירושלמי, סיפורי הספורט של ירושלים, עונה חדשה בשיתוף עיריית ירושלים ופרויקט קידום נוער, הפרק ה-18, אלן איתן. והיום אורח מיוחד באולפן, צבי זוסמן, שלום צבי.
1: שלום, אני מתרגש מאוד להיות פה איתכם.
0: תשמע, זה חיבור מדהים בין החיים, לבין ספורט, לבין בן זוסמן, בנך, זכרו לברכה, שנפל בשלושה בדצמבר 23 בקרבות בעזה.
1: נכון מאוד.
0: וכשמדברים על החיים, בסופו של דבר צריך לדעת לחבר את החיים, לחיות את החיים, ולהנציח את זכרו של בן, ואתה עושה את זה בדרך מאוד מאוד מיוחדת. זו השנה השלישית.
1: בן לא רק אהב, הוא גם גדל והשקיע את מרב השעות החיים שלו בטניס שולחן, בספורט. ומגיל 9 זה התחיל, והמשיך עד שנה אחת אחרי התיכון, שהוא עשה שנת שירות בבית שמש, ותוך כדי עבודה בברנקול וייס, הוא גם כן אימן ושיחק עם נוער מבית שמש. וזה היה אהבת חייו, וזה היה גם מה ש... בהמון מובנים בנה אותו גם מנטלית, גם פיזית. אנשים ששומעים אותנו לא רואים אותי, אבל אני לא גבוה ואני לא בנוי, אבל הילדים שלי שלוקחים ספורט ועבודה בצורה מאוד אינטנסיבית ורצינית, וזה בנה אותו, זה הפך אותו להיות בן אדם יוצא דופן וחייל יוצא דופן. בואו, אנחנו פה לדבר על ספורט, על חיים, אבל בן נפל, אז באמת הוא לא חזר מהמלחמה, ואנחנו עובדים קשה, וזה בא באופן טבעי כל כך, אנחנו בטח ניגע בהרבה נקודות, בחיבור של הדרך טניס שולחן, בין החיים שהיו שלו, לבין הדבר המדהים הזה שגדל וצמח ומתכנסים סביבו עוד כל כך הרבה אנשים מרחבי הארץ, אוהבי הספורט, אוהבי טניס שולחן, אוהבי ירושלים. ירושלים פה, חבר'ה, זה
0: הסיפור.
1: זה הסיפור, זה הסיפור. אז כן, שנה שלישית, כמו שהתחלת להגיד, שאליפות ישראל בטניס שולחן היא על שמו, שנתיים ראשונות בארנה, בירושלים, בתמיכה אדירה של משה לאון ועיריית ירושלים.

0: וכל אגף הספורט שם, ואפשר למנות עוד הרבה אנשים, ושנה הבאה גם כן. השנה איראן טיפה שיבשה לנו...
1: איראן והמכבייה.
0: נכון, איראן בגלל הנסיבות שליליות, מכבייה, אנחנו לקראת אירוע ספורט, חבל על הזמן, אני חושב שיש במדינה התרגשות, אמנם אולי זה לא מקבל את כל הזורקור שזה צריך לקבל, אבל יש פה חגיגת ספורט לעם היהודי בארץ ישראל, זה אירוע ממש מרגש. אז אנחנו הולכים בגאווה גדולה למקום מקצועי ונהדר, בין, היה שם בקורס מדריכים, יש לו הרבה חברים שהיו שם באקדמיה.
1: בווינגייט, כן.
0: אחלה מקום, הולך להיות אליפות

0: מקצועית עם אנרגיות טובות.
1: רק את התאריך המדויק?
0: נפתח מחר, ה-30 לחודש, ואירועי הגמר ביום שישי, השלישי ליולי, מ-1:30 עם שטקס, ואז מתחיל אירועי הגמר. זה חגיגה, זה כניסה חופשית, וזה הנאה צרופה. אנשים לא מבינים כמה כיף לראות טניס שולחן.
1: אז זהו, אנשים מכירים טניס שולחן, איתן מכיר טניס שולחן רק מהמשחקים האולימפיים. זה אחד הענפים, ואני יצא לי לראות טניס שולחן בפריז 2024. אי אפשר אפילו לתאר את זה.
2: דרך אגב, רן, אני חייב להגיד שגם אפילו בקבוצות כדורגל נכנס הטניס שולחן.
1: בחדרי הלבשה.
2: בחדרי, במגרשים.
1: לא רק ששבש.
2: כן, לא, לא. משחקים עם זה טניס שולחן, אבל עם הראש.
1: הבנתי, נכון. זה השולחנות שהביא עם מאור בוזגלו. נכון. עכשיו, זה ענף אולימפי. בזמנו עוד הביאו לכאן מאמן סיני, רק בסין יש היום למעלה מ-10,000 מאמני טניס שולחן, שזה נתון...
0: מאמנים.
1: כן, מאמנים, כן. למעלה. מזה, אני לא מדבר על שחקנים, שזה סיפור של עשרות מיליונים. אבל מאיפה הגיע הרעיון? כי בן אהב כל כך טניס שולחן, ואתה לקחת את זה, אני הייתה לי את הזכות לשדר את אליפות ישראל 2024 בארנה, וגם אליפות ישראל בשנה שעברה. אלפי אנשים בארנה, אלפי שחקנים ושחקניות, זה אירוע, אני אפילו קשה לי לומר את זה בצורה ברורה, אבל זה אחד מאירועי הספורט הגדולים שהיו בירושלים, האיכותיים, ולראות את הארנה, זה יום חג של ספורט למי שמבין את זה. אז זה מה שעבר לך בראש, להנציח את זכרו של בן בצורה כזאת?
0: אתה גרמת לי לצמרמורת, כי אני חשתי כמוך, ושאני שומע את זה פה בפודקאסט, בן היה משקיע כל יום, היה קם ב-5 לפנות בוקר, יורד לצומת, אחד מהחברים שלו, שהוא כבר בן 25-30, הרבה אחרי צבא, הוא ילד בן 14 בתיכון, אוסף אותו מהצומת, הולכים לקריאת יובל, לבית טיילור, איזשהו אולם קטן שבקושי 4 שולחנות טניס שהיו מתאמנים בו, וכל הזמן, לאורך השנים, שהוא הלך לטורנירים ולמשחקים ברחבי הארץ, הוא אומר, איך זה שאין פסיליטי כמו שצריך לענף הזה? למה מדינת ישראל לא מתייחסת לספורטאים בכבוד המגיע להם? והרגשתי שהצלחנו באליפות ישראל בארנה לתת לכולנו טעימה ממה שזה אמור להיות. כי הבאנו את האליפות למקום בסטנדרט הבינלאומי, עם אווירה מחשמלת, עם כמו שאתה תיארת, כמות אנשים.
1: עשרות שולחנות.
0: בו זמנית, הרעש הזה שהטיקטוקים, השנה הראשונה עוד פתחנו את זה ב-120 חבטות בשביל החטופים, שלשמחתנו רובם הרבה חזרו בחיים, לצערנו.
1: כן, 47 לא.
0: נכון, לקבורה בישראל. אז האליפות הראשונה הייתה באמת משולבת במלחמה, בכל אפשר שלא היה לחוץ שזה באוויר שם, אבל זה חגיגת ספורט, וברמה גבוהה, ואנחנו נמשיך את זה, גם באליפויות, אבל זה גם אחר כך צריך לבוא לידי ביטוי באגודות השונות, ובאיגוד שצריך לקחת את זה. היום יושב ראש האיגוד, לירון, קיבל מינוי באיגוד של המידל איסט, שהוא סגן. זה מה שיפתח לנו אופציות פה, גם לשחקנים וגם לערך טורנירים. אנחנו נדבר בטח, אני מקווה, קצת על מרכז בן זוסמן, שאנחנו פותחים בירושלים, שהוא יכול לערך טורנירים בינלאומיים. לא צריך לדבר על אליפות העולם, אנחנו לא רצים ישר קדימה, ויש כל כך הרבה מה שאפשר לעשות עם ספורט במרחב איפה שאנחנו חיים.
1: טוב, בוא נתחיל מההתחלה, נדבר על בן, שלמעשה לא גויס למילואים בשבעה באוקטובר, התעקש שהוא צריך להיות עם החברים שלו, הוא היה למעשה מילואימניק בהנדסה קרבית, ספר לנו עליו.
0: בן השתחרר ב-31 ליולי 2023. אנחנו כבר היינו בטיול משפחתי ביום לפני זה, והוא הצטרף אלינו. טיול קצר, אבל טיול אחרון שלנו כמשפחה. והוא הצטרף, היה לנו טיול מהמם. ובן היה לקראת סוף במיונים לשירות הביטחון. וברגע שהוא סיים את המיון, והוא קיבל תאריך לפתיחת קורס, כמדומני, ה-13 או 15 לאוקטובר, אז אוטומטית הצבא מבטל את המילואים, אז לא היה לו יחידת מילואים. ובשבעה באוקטובר, אחרי שהוא הספיק בקיץ הזה, הוא היה בסיני פעמיים, היינו באילת ביחד, ממש בימים לפני סוכות. בשבעה באוקטובר, שכולנו עוד מרגישים את זה בגוף שלנו, אנחנו קמנו בבוקר ו...

0: הבן, היינו בדרך לצאת לאיזה מניין משפחתי שיש כל שנה, שהסבים שלי התחילו איתו. אנחנו מעל 250 איש, רק משפחה באותו מניין. דרך אגב, ראשת המשפחה, שהיא כבר נפטרה, אנחנו קוראים לה אומה אלס, אבל גברת אלס בינתיים, ממנה אני קיבלתי את החיבה לטני שולחן, וכך גם בן קיבל את זה ממני. זה כל משפחה אצלנו בבית, יש שולחן בבית, כולם משחקים, רובנו לכיף, לא למשהו מקצועי. בן לקח את זה למרחבים מקצועיים, אבל כך הגיעה האהבה הראשונה לענף. ובאותו בוקר, בשבעה באוקטובר, עמדנו לצאת לתפילה, שמחת תורה, אבל התחילו האזעקות. קלטנו שזה אירוע לא רגיל, כי שעה קודם שמענו את הרכב של ביבי עם כל השיירה יוצאים מהבית, אנחנו גרים לא רחוק. עשינו אחד ועוד אחד, הדלקנו רדיו, טלפונים. שרית ואני שמענו שמחפשים תורמים, תורמי דם. אמרנו לבן, קדימה, בוא ניסע. בן אמר, אני מתגייס, אני לא יכול להיות בלי פחות דם בגוף, אני צריך לשמור על הכוח שלי. אמרתי, בן, אין לך לאן להתגייס, אין לך יחידת מילואים. אומר, אבא, תראה מה קורה. אני לא הסכמתי לראות שום דבר. הבחור כבר ידע לקרוא ערבית ולהבין ערבית. הוא היה בטלגרם, הוא ראה מה קורה. אני לא הבנתי מה קורה. והוא אמר, אני מתגייס. וכשהיינו בתור במדה, עם עוד מאות תלמידי ישיבה שהגיעו ממרכז הרב הסמוכה.
1: באותו בוקר, בשבעה באוקטובר, שמחת תורה.
0: שמחת תורה, אנחנו נסענו ברכב, הם הגיעו ברגל, כי הם ממש מרחק הליכה ממדה ברוממה, בירושלים. כולם שם ממלאים טפסים והמולה רבה. הטלפון שלי מצלצל, בן אומר, קיבלתי שחרור מהשבק, וקיבלתי דרך איך להתגייס. אמרו לי, הציעו לי להגיע ליחידת הסדירה שלי ברוויה בצפון, בגולן. אז אמרתי לו ביי, והוא אמר ביי. אפילו לא אמרתי לשרית לדעתי, כי לא הבנו את המשמעות. לא הבנו את המשמעות של מה מתרחש בדרום, ומה המשמעות של בן שאין לו יחידת מילואים, אין לו מדים, אין לו נשק, לאן הוא הולך? והבחור הגיע לרוויה, ולא כל כך רצו לתת לו נשק, אבל הוא מכיר את הנשקייה, כי הוא בדיוק השתחרר, ותוך כמה שעות הוא כבר היה עם נשק ועם מדים, ומצא את עצמו חוזר דרומה. לשמחתי, עוד היינו איתו 3-4 פעמים, כי הוא היה חייל מילואים בסדיר, אז מתי שהיה לו רגע, יכולתי לקפוץ או לשבת איתו, או להביא אותו הביתה לאפטר. אז היינו איתו כמה פעמים, עד שבסוף ההפוגה הראשונה, שהסתיימה יום לפני, השלישי לדצמבר, יומיים לפני, באירוע שהוא קיבל, חבר לחבר שלו, מ"פ, הפך להיות הסגן שלו, כל אחד קיבל נמרה עם חיילים, ובפעילות של אותו יום ראשון שהם התחילו כיחידה אורגנית, הוא נפל בקרב בתוך בית.
1: בגיל 22.
0: אני אגיד לכם, אנחנו בגיל 22, זה נקודה. לי הוא תמיד, כרגע, אני רואה אותו 22 לנצח. יש לנו שיחות עם משפחות שקולות אחרות שתופסים איזה טיפה אחרת. הבן גדל איתם עם השנים. זאת אומרת, שואלתם בן כמה הוא, אז נגיד אז הוא היה בן 22, אומרים לך, אוקיי, 25-26. לי זה מבלבל. אני לא יודע מה נכון, נראה לי זה כל אחד מה נכון לו. כרגע הוא בן 22 בשבילי, זה מכאיב, כי החברים שלו לידי, אני רואה אותם גדלים. אבל אולי גם אצלי איזשהו מתישהו, איזשהו שינוי בהבנה, ושהוא בעצם ממשיך איתנו גם בשנים, יכול להיות. רק רציתי, נקטה לי איכות המחשבה, ש... טוב, השכול עושה נגיע לזה, כן.
1: נדבר על השכול דרך איתן, כי איתן איבד את אחיו חזי בפיגוע בירושלים, עברו כמה? 30? 30 שנים?
2: 30 שנה, כן.
1: 30 שנה מאז שחזי נרצח. פיגוע שאני זוכר העיר את כולנו באותו יום. דיווחים, רשת ב', גלי צהל.
2: קודם כל אני חייב לומר שאנחנו, קודם כל יושבים פה וממשיכים את שגרת חיינו, זה בזכות המלאכים האלה, זה ברור. אנחנו נמצאים פה, אנחנו קמים בבוקר, כל אחד יוצא לסידורים, לעבודה שלו, ואנחנו בזכות הילדים האלה, שלא נשכח לרגע, שהם הלכו ונלחמו ואיבדו את חייהם, ואנחנו כמשפחות שכולות, לא, זה פצע שלא יגליט אף פעם, אנחנו נסחב אותו איתנו לכל מקום, אבל אנחנו, איך אומרים, אנחנו

0: עם חזק.
1: אני מתחבר, אני אחבר אותך למה שצבי אמר. באיזה גיל אתה זוכר את חזי, שהיה אחיך הגדול?
0: וואו. אני וחזי היינו שנים באותו חדר, מיטה ליד מיטה, הוא היה 28. הוא היה חודש אחרי שהוא התחתן, הוא נרצח.
1: והוא נשאר בין 28 בראש כשאתה חושב עליו?
0: הוא היה יד ימיני, הוא היה מגיע איתי לכל אימון, לכל משחק, העד הכי שרוף שיש לי, שהיה לי. זה היה האוזן הקשבת, בימים היותר יפים.
2: הנה, מיש... אמרת שיש לך. כן, הוא לא סתם התבבלת, האוהד שהיה לי, שיש לי. זה כל הזמן על
0: זה
2: ה...
0: זה איתנו. כן. זה אי אפשר לברוח, אנחנו... תראה, לגליד את זה, זה בחיים לא. איפה שלא נהיה, זה דבר שלא מגליד אף פעם, איפה שלא נלך. זה לא פצע שאתה מרפא. הרי אם נגור פה, או נגור בארצות הברית, או בכל מקום אחר, זה משהו שאנחנו לוקחים, חגים, שבתות, זה... אי אפשר לברוח מזה, זה לצערנו. אבל צריך לדעת גם לחיות, ותמיד לזכור את הדברים הטובים, ולהיות חזקים, כי החיים ממשיכים. ובסוף הרצון של כולם זה, אתה יודע, שלכולם יהיה טוב. ואנחנו עם אחד, משפחה אחת. אנחנו בסוף כולנו מתחברים, אנחנו מדינה מאוד קטנה. אנחנו פוגשים אחד את השני בכל מקום, אם נרצה או לא נרצה. וזה הכוח שלנו.
1: צבי, בוא נחזור לימים. של החיבור לספורט, הזכרת את ירושלים. תספר לנו על המשפחה, הזכרת את שרית, תספר לנו על המשפחה ועל החיבור לספורט בירושלים. בן גדל כאוהד כדורגל, כאוהד כדורסל.
2: בן גדל כאוהב כדורגל, כאוהב ביתר, רק צהוב. שרית לא יכלה להגיש לו שום אוכל צהוב, לא בננה ולא שום דבר שהיה צהוב. בוודאי שלא בגדים צהובים, למרות שגילינו שהיה, מצאנו חולצה שהיה שולב בצע צהוב. אז הוא לא היה, זה היה האח שלו, בועז, שהוא אוהד הפועל ירושלים שרוף, אדום, אם הוא היה, הוא רואה את המיקרופון האדום פה, מזל שזה אדום, אחרת הייתי חוטף אחר כך, לא עובר צהוב בכלל, שום דבר, שום דבר. הוא שלח אותי לאיזה חנות, לקרוא אותו איזה רצועות ספורט, במידה מסוים אמרתי, יש רק צהוב. אמרתי, לא, אז נסתדר בלי הדבר הזה, זה לא יעזור. אז הספורט אבל היה בבית כמשהו תרבותי, ככה בערב ראינו קצת משחקים, לקחתי אותו פעם לביתר עם בני דודים שלו, לא היינו אוהדים שרופים, זה לא היה משהו שככה בער בנו, זה היה כיף. אני גדלתי בארצות הברית, נולדתי, הגעתי פה בגיל צעיר, אבל שם הספורט, בסנדי, זה הווי תרבותי, משפחתי, אז אני לקחתי את זה למחוזות האלה, ובאמת שהפועל ירושלים עברו לארנה, עשינו מנוי, זה היה הזדמנות במלחה, זה היה צפוף, ולא לא כזה אווירה נעימה. עברו לארנה, יש מקום מכובד, נעים, כיף
1: חול.
2: לשבת, חול, באמת חול, נכון? ואז התחיל משהו באווירה המשפחתית. זאת אומרת, ללכת פעם, פעמיים, שלוש בשבוע, תלוי במשחקים, כמשפחה, ללכת לארנה, לשבת ביחד, אבל קרה משהו. בועז ובן גדלו, ולשבת ליד אבא ואמא ביציע הצדדי, כאשר כל האוהדים צורכים את נשמתם בתוך המשחק ביציע הממול, אז הם עברו צד. ומאותו רגע לבן ובועז התחיל סוג של קליקה עמוקה ביניהם סביב הפועל ירושלים.
1: כדורסל.
2: כן, בכדורסל. זה, כי בן כדורגל עדיין היה ביתר, ובועז... כדורגל זה פחות עניין אותו, אז כן, שאני אומר הפועל ירושלים זה כדורסל, זה בשביל, אצלנו לפחות בבית, והם התחילו קליקה משמעותי שליוותה אותם לתוך השירות של בן, בן פעם אחת הצליח שלא בצורה כל כך בסדר, להגיע לארנה באמצע שירות באיזשהו סיפור כיסוי כזה או אחר, אז היה אהבה גדולה.
1: מה, הצליח להבריז מהצבא ולהגיע למשחק של הפועל?
2: כן, כן. ובאמת זה חברות וקשר ביניהם, כמו שסיפרת על אחיך, שסביב הספורט שהוא חזק, בועז לא מפספס כמעט משחק, ובן הולך איתו למשחק. אם זה עם הצעיף של בן, שבועז הולך איתו, ובן שמה. זה אחד מהקשיים שלי ללכת למשחקים.
0: יש איזה שיתוף פעולה?
1: הפסקת ללכת?
2: אני לא יכול להגיד שהפסקתי, כי היו אירועים שהזמינו באמת, חיבקו את המשפחות השכולות, הגעתי, ככל שזה היה בתחילת המלחמה, זה היה לי צורם וקשה מדי. הייתי בגנר עם בועז לפני שלושה שבועות או משהו כזה למשחק, והייתי בסדר. אבל זה שבועז לידי ובן חסר, זה קשה. זה קשה.
0: יש איזה שיתוף פעולה בין המועדון של הפועל ירושלים, כדורסל, לביניכם? יש איזשהו כימיה?
2: מועדון פשוט שמחבק את המשפחות השכולות.
0: אני אגיד לך גם למה.

0: אני שואל, כי בן דודתי, דוד בירי, הוא גם היה אוהד שרוף, הוא היה מפקד סיירת גבעתי, וגם באינתיפאדה השנייה, הוא גם נהרג, ואני יודע שהפועל ירושלים, הם היו אוהדים שרופים של הפועל ירושלים, כדורסל, והיה שם חיבור, היה באמת משפחתיות כזאת, עשו להם כל מיני הנצחות, תמיד הזמינו אותם לכל מיני אירועים,
1: אנחנו מקבלים
2: מנוי. כן, וגם העניין עם הרש גולדברג פולין, שנרצח בעזה כחטוף. אני עוד זוכר שפרסמו את דבר הרצחו של הרש, כשאחותו ביציע בטדי רואה משחק של הפועל ירושלים.
1: זה היה מוצאי שבת.
2: זה היה מוצאי שבת. כשכל חבורת החטופים שם נרצחה במנהרות. והפועל ירושלים כדורגל מנציחה את זכרו, הפועל ירושלים כדורסל מנציחה את זכרו.
1: ההנצחה היא באמת חלק מהתרבות הארגונית של קהילת הפועל ירושלים, קהילת הספורט. אני בטוח שזה לא רק הפועל ולא רק הפועל ירושלים, אני יודע שזה גם נמצא בביתר. אני יכול להגיד לכם שבהר הרצל, ביום הזיכרון האחרון, הגענו בסביבות חצות הלילה לקבר, בערב יום הזיכרון. החלקה מלאה, מפה לפה, בעיקר משפחות.
2: חצות בלילה.
1: חצות בלילה. אני לא רוצה לעשות פה איזשהו...
2: זאת אומרת, ארבע שעות...
1: תרסום לאירוע שהציבור הרחב פחות מכיר, כולם מכירים משעה 10:11
2: בבוקר. זה מעניין, נכון.
1: להגיע להר עמוס כל כך בשעות האלה, מאז השבעה באוקטובר, עוד יותר אפילו. החלקות אי אפשר לזוז. וכבר מהערב, אנשים יושבים, מכינים תה, שותים אלכוהול, ויש שרים ביחד ומפטפטים, אווירה מחשמלת. אבל למה זה התחבר לי? כי הגענו, ועל הקבר של בן היה צעיף עשוי מושקע ממש של הפועל ירושלים. הם עברו חלקה חלקה של כל הנופלים, והם פשוט הניחו את דגל על הקבר. אנחנו יושבים ומפטפטים עם זוג, עם אחים שקולים של הקבר לידינו, שלא הכרנו עד היום. ואנחנו אומרים להם, יש פה דגלים צהובים, זה שלכם? אמרו לי, לא. אמרתי, אז מה זה? אמרו, בוא נפתח. עכשיו, זה מונח ממש לצד החלקה. לקחתי, פתחתי, אני רואה בית"ר ירושלים בן זוסמן. מה הסיפור? הם הגיעו כנראה רגע אחרי הפועל. ראו הפועל, אמרו, אנחנו לא נהפוך עכשיו יריבות בהר הזיכרון. הניחו בצן, זה מאוד ריגש, כי זה שבעצם בן מקבל חיבוק מהפועל ומביתר, וזה משהו שבטח בכל המדינה קיימת, איך שהספורט יודע לחבק את הקהילות ואת המשפחות, זה תעודת כבוד גדולה למדינה שלנו באמת ולחברה שלנו.
2: תחזיר אותנו ליום שבן נפל, איך הודיעו לכם את אותה בשורת איוב, מה קרה באותו קרב, בן לא נפל לבד באותו קרב?
1: אז אני אחזור לאותו יום, השלישי בדצמבר 2023, אבל חיבור למשהו שקורה עוד יומיים, יום חמישי בערב, תוך כדי אליפות ישראל מגיעים אלינו בערב, המגד שלו עם הקצין נפגעים, אני מאמין עוד כמה, לתת לנו את התחקיר. עוד לא קיבלנו תחקיר, שנתיים וחצי אחרי, מכל מיני סיבות, לא, אני נשמע... מקבל אותה
2: אני יודע שאתה, אני אגיד את זה בעברית פשוטה, אתה לא פרייר, אתה בודק, אתה מתעקש, אתה לא מוותר, אתה מגיע, אתה פועל, ואתה מקדיש הרבה שעות לעניין הזה. לעניין הזה של השכול, לעניין הזה של הזיכרון. אני יכול גם להגיד, אנשים קוראים לזה פוליטיקה, אבל זו לא פוליטיקה, על הזכות, בטח שלכם, המשפחות השכולות לדעת, ובטח שלנו, אזרחי מדינת ישראל, לדעת מה קרה בשבעה באוקטובר, ואיך הגענו לאסון הנוראי ביותר בתולדות מדינת ישראל.
1: חד משמעי, פה זה תחקיר של האירוע עצמו, ללא שום קשר לשבעה באוקטובר, מה קרה באירוע, אז אנחנו עד היום לא יודעים בצורה רשמית, אלא רק מסיפורים שסיפרו לנו במהלך השבעה, ומהר מאוד, בהצעת של שרית, הפסקתי לשאול, כי אתה מקבל מכל אחד חלקקי מידע, ואז אתה מנסה להשלים תמונה, ומה שעובר לך בראש לא בהכרח בריא, השלמת המידע. נחכה לתחקיר, נקבל תחקיר ביום חמישי, ונשמע מה היה. אבל בגדול, באותו בוקר הם יצאו שתי נמרות לפעילות של גדוד 601 של הנדסה קרבית. בן היה חייל בשירות הסדיר במחסר, במחלקת ציור. הוא חבר לממפי שהיה לו טירונים צעירים שבדיוק סיימו שירות, אז היה לו שמונה חיילים איתו, עם הממפי עוד שמונה, והם עברו בית בית, והם דילגו בין הבתים, כל פעם צוות אחר נכנס, ולבית...

0: בית שבן נכנס, אז בן נכנס בראש הכוח, יחד איתו בנימין נדהם, חייל שלצערי למדנו להכיר דרך המשפחה שלו, משפחה עולים מאנגליה, משפחה מדהימה. בן והוא הכירו אולי 48 שעות. בן ידע להתחבר לכל אחד אפילו בחצי שעה, יש לו חברים שהוא רק פגש כמה דקות ונהיו בסטי שלו. אבל שני החבר'ה האלה, בן זוסמן ובנימין נדהם, כאלה דומים, ואני בטוח שהיה להם מפגש של 48 שעות נהדר. יש לנו תמונה בבית מאותו בוקר, בסביבות 7 בבוקר הם עבדו יחד על הנמרה. בן יושב, מתכופף על הנמרה למעלה, בנימין קצת מאחוריו עובד על משהו, מתכוננים לקרב, ומישהו צילם, וזו תמונה שהגיעה לידינו, ויש לנו חבר שהוא היה חייל בודד מדרום אפריקה, שהיה גר אצלנו בבית, הוא היום אומן זכוכית, הוא יצר מזה אומנות זכוכית מטורפת.
1: מאותה תמונה.
0: מאותה תמונה, וזה אצלנו בסלון. אז הבוקר התחיל...
1: זאת התמונה האחרונה?
0: זאת התמונה האחרונה. והבוקר התחיל, שמיים בהירים, חוף ים, עזה, מי שיצא לו פעם לפני התנתקות עוד להיות בעזה לבקר יודע איזה חופים יפים יש ברצועת עזה, והם עובדים לקראת יום קרב, ובשעה 3:30-4 בהתקלות בתוך בית, שתיהם נופלים.
1: צפון רצועת עזה.
0: אני חושב שזה יותר בשכונות הצפוניות של יותר מרכז עזה. אנחנו okay. תמיד אבל אמרנו צפון,
1: זה לא באזור בית
0: אני
1: חנון?
0: אשמע ביום חמישי. לא, לא באזור בית חנון.
1: דרום המשנה.
0: דרום, שכונת, קרוב לשכונת רימל, כן. שככה אנחנו
1: מבינים. הצד הצפוני של מרכז הרצועה, כן, פחות נכון. או מחנות המרכז.
0: ובבית היינו שרית, אני ובועז, הכנו ארוחת ערב. אני יצאתי רגע להביא משהו מהמחסן. וכשהכניתי את זה באוטו כמה דקות לפני זה, ראיתי איזה בחורה חמודה הולכת ככה חוצה אותי על המדרכה. לא ייחסתי לזה חשיבות, אבל כשהלכתי להביא משהו מהמחסן...
1: בחורה עם מדים או...?
0: לא, הייתה על אזרחי.
1: אוקיי.
0: אבל אחרי 5 דקות היא כבר על מדים עם עוד 2 מודיעים. אני תופס אותם במדרגות, אנחנו בקרקע, אז הם יורדים במדרגות אלינו, שואלים את זוסמן, אמרתי כן, ו... אחד מהרגעים, דפיקה בדלת לא הייתה, כי הדלת הייתה פתוחה, אבל אחד מהרגעים הקשים ביותר, אם מדברים על טראומה של רגע מסוים שבעצם הולך איתך ושינה אותך, אז כמובן עצם הידיעה המוות, אבל אותם רגעים שבאים לבשר לך, ואתה כאילו עומד מול החיילים, ויש פרוטוקול, הם לא יכולים ישר להגיד לך, אתה צריך, הם צריכים להיכנס.
1: אבל אתה כבר, ידעת.
0: אני עוד חשבתי שהוא פצוע. קיוויתי, כאילו, זה, אבל מהר מאוד אמרו לנו שלא. וזה 8 בערב בערך.
2: מה שינה לכם בחיים אחרי המקרה? זאת אומרת, הדברים השתנו, הפרופורציות לדברים, לא יודע, דברים אחרים, זה שינה איזשהו משהו, המקרה? כאילו, נתן לך סוג של חשיבה, כאילו... אני יכול להגיד לך על עצמי, להעיד, כשאני גם הבשורה באה לי בבוקר, כשהייתי בבית הנבחרות, הייתי בנבחרת האולימפית, אבל עולמי השתנה ברגע, לפני המקרה לאחרי המקרה. כאילו, הפרופורציה לדברים השתנתה לי. כאילו, אני צוחק כשאני רואה אנשים רבים, סתם כדוגמה על הכביש. אני אומר, חבר'ה, חיים טק, אני אומר לך, נעלמים, מה... כל מיני דברים קטנים כאלה, שאני אומר על מה אנשים כועסים, על מה המריבות, הרי יום אחד זה טק, זה נכבה. בלי להרגיש, כאילו, אתה מבין, ערן? כאילו,
1: פרופורציות.
2: פרופורציות, חד משמעית.
1: אצלכם השתנו הפרופורציות?
0: השתנה הכל. אני רק אתמול הצלחתי, בזכות זה שהבן הצעיר בועז סיים שנת מכינה לפני 3-4 ימים, אז הוא בבית עכשיו. רק כמה ימים, כבר יש לו תוכניות כמובן בקיץ, עד שהוא ממשיך הלאה בתוכניות שלו לקראת גיוס. אבל רק איתו הצלחתי לחזור לאיזשהו אתר שאני פעיל שם בעבודה הרבה, והוא כאילו המקום מבחינתי קפה, לא הצלחתי להגיע לשם או לשהות שם יותר מכמה רגעים, כי זה הכל יותר מדי אלה בזיכרונות של דברים של מעבר. של העבר.
1: למשל, דוגמה?
0: בועז היה מתלווה אליי לעבודה מעט לעט. סליחה, בן היה מתלווה אליי מעט לעט לעבודה. אני עצמאי, לפעמים הייתי צריך להגיע פתאום מוצא שבת לסדר איזה משהו.

0: באיזשהו אתר של לקוח, אז הוא היה, זה איזשהו מקום בירושלים, בית חולים שערי צדק, אני יכול להזכיר, שהיה לי יוצא להגיע אליו הרבה. והייתי שם ברגעים שבן נפל, אני הייתי שם בעבודה, והגעתי משם הביתה, אז המקום הזה, הפיזי, וגם זה בן נולד בשערי צדק, המשפחה שלי מאוד קרובה לשערי צדק, הר הרצל זה מול שערי, כל המקום הזה הוא מלא בהרבה הרבה תחושות, אז מאוד קשה לי לחזור לשם מאז, לעבודה. ולפעמים אין ברירה, אז אני בא, לשנייה נכנס ובורח, אבל יש לי כמה דברים שהייתי צריך ממש, ורק אני יכולתי לעשות אותם, שיקחו הרבה שעות, ופשוט לא, לא הייתי מסוגל, ולא הייתי מסוגל לשבת ליד עובדים שלי, ובועז פשוט מתוק, בלי שהוא בכלל, לא סיפרתי לו כמה קשה לי, אבל ידעתי אם הוא יהיה לי ידי, זה יהיה לי יותר קל, והיינו יחד אתמול איזה 7 שעות, והסידרנו שם איזשהו חלל מסוים, חדר מסוים, וזה ניקה משהו מהטראומה של המקום הזה, ושל הרגעים שאני יודע שם שהוא היה, שאני הייתי שם בנשימות האחרונות שלו, באותו קרב שהוא היה בו. אז, אז, אז, אז אני מביא את זה כדוגמה, כי שאלת, דברים השתנו, אז אני כמעט ולא חזרתי לעבודה. שנתיים וחצי אני כמעט ולא עובד. הימים שלנו עסוקים. אני עסוק בטניס שולחן, הנה אליפות ישראל, אני מפה נוסע למכון וינגייט כחלק מההקמה של האליפות. אני הייתי פעיל מאוד בתחום של השבת החטופים, פעיל מאוד בתחום ועדת חקירה ממלכתית, פעיל קצת בתחום הפוליטי, לא
1: היית,
0: בעצמי.
1: היית או שאתה עדיין?
0: אז בוא נעשה ככה, החטופים חזרו כבר לא פעיל, שמחתנו. ועדת חקירה אני עדיין פעיל, זאת אומרת, כולנו יודעים. טרם קמה ועדת חקירה, בוא לא נגיד איזה, אוקיי? אני ודאי שסבור שצריך לקום ועדת חקירה ממלכתית, אבל שום ועדה לא קמה, אז יש הרבה מה לעשות בדבר הזה, אני מקווה שזה יקרה בקרוב.
1: אתה מאמין שהיא תקום?
0: כן. אני לא, הרבה דברים שהאמנו שהשתנו, לא השתנו, אז כנראה טעינו איפשהו, שעוצמת האירועי השבעה באוקטובר, היינו חושבים שהם כה חזקים, ולא רק האירועים, הצדדים הקשים בהם, אלא גם כל הרוח הישראלית, שהיינו בטוחים שהכל הולך להיות פה לטוב ולרע, שונה וכנראה לטוב ברמה חברתית, ואנחנו לא שמה. אז לבסס משהו שאני מאמין שיקרה, ועד החקירה, אני לא יכול להיות בוודאות, קשה לי להאמין שזה לא יקרה. פשוט אני חושב שזה בלתי אפשרי לחשוב.
1: אתה בא מהכיוון האחר לאירוע הזה. זאת אומרת, שאין מצב שלא תקום ועדת חקירה.
0: אין מצב שלא תקום ועדת חקירה. ועדת חקירה תקום, ואני רק מקווה שאצלי, זה לא בשביל לחפש את האשם, בשביל לנקום באף אחד, זה בשביל, א', שאנשים ידעו, משפחות ידעו מה קרה, ב', שהמדינה כמדינה, כמוסדות, כצבא, יפיקו לקחים כדי לעשות הכל, למנוע הישנות של מצב כזה, והשלישי, אני לא חושב שאפשר לתקן מבלי שמסכימים פה על נרטיב אחד של סיפור. כל עוד החברה הישראלית חלוקה, מה הראה בשבעה באוקטובר, יהיה קשה מאוד לגשת לתיקון. ורק ועדה שהיא מוסכמת על ציבור רחב, ויהיה פה נרטיב אחד מוסכם על כמה שיותר אנשים, יאפשר לנו להתקדם. יש לנו עוד הרבה דברים לעשות בחברה שלנו בשביל לעשות.
1: אני לא רוצה להיכנס לפינות פוליטיות, אבל אני לא מתאפק. למרות שזה לא פוליטי, אנשים יגידו שזה פוליטי. אני אתמול שמעתי את בצלאל סמוטריץ', שר שנושא, לא רק שר האוצר, הוא גם חלק ממשרד הביטחון היום, אומר שהוא, בזכותו, הוחזרו החטופים. זה הקפיץ לך את הפיוז?
0: כן, בגלל סיפור אישי. לילה אחד הייתה הצבעה, הצבעת קבינט.
1: ואני רק אוסיף בסוגריים, אפשר לומר שאתה איש הציונות הדתית?
0: אפשר לומר שאני איש ציונות דתית, אני דתי, אני ציוני, אז אני איש ציונות דתית, אני כבר לא לובש כיפה סרוגה, לא יודע אם אתם נכנסים לדיוקים, אבל יש לי כיפה מלבד, כי אני מנסה לוודא את עצמי מה הדבר המורכב הזה, שקוראים לו מפלגת הציונות הדתית, שאני לא חבר בו, לא הצבעתי לו, ויש לי הרבה ביקורת עליה. אבל שאלת, אז אני רק יענה, שהייתה הצבעה, האם הייתה הזדמנות לא לחזור ללחימה, ולהמשיך לפעימה השנייה. בתוך הפעימה השנייה הייתה מורכבת מכמה פעימות, ואחרי שהחזירו את מרב הנשים, היה צריך לעבור לשלב של להחזיר את הגברים, והייתה הצבעת קבינט, וחברי הציונות דתית הצביעו נגד, ובאמת באותו רגע צהל חזר ללחימה, ונעצרה המסע ומתן להמשך

0: ביצוע הפעימה, וקיבלתי טלפון...
1: והחזרת החטופים.
0: נכון, וקיבלתי טלפון מאחד מחברי הציונות הדתית, שהוא היה שר, אפשר כבר אולי לנחש מי, וזה לא היה סמוטריץ', כי היה לו מאוד קשה עם התוצאה הזאת. הוא גם הצביע ככה, אבל היה לו מאוד מאוד קשה, והוא רצה אותי רגע לצידו. אז היום להגיד שהם לא הרימו ידיים, וכנראה מנעו את החזרתם המוקדמת יותר, קשה להגיד. מה יעילו גם אי אפשר לדעת, וכולנו, חוץ מזה שהיינו רוצים שיותר חטופים יחזרו בחיים, כולנו שמחים לתוצאה. אז הייתי מציע לו לשתוק. בוא, אל תיקח אשמה, אבל בטח אל תיקח קרדיט שקשה להאמין שבאמת מגיע לך קרדיט על זה שכל החטופים חזרו.
1: אמרת שלא לא, לא חזרת לעבוד. דה פקטו, מאז שבן נפל בשלושה בדצמבר 2023, הרעיון הזה של הנצחה באמצעות הספורט ואליפות ישראל בטניס שולחן, זה הפך להיות מפעל חיים? או שזה חלק ממפעל חיים?
0: זה חלק, כי הפעילות הציבורית ככלל היא משהו שנותנת כוח ונותנת משמעות של אתה קם בבוקר ואתה פותח רדיו, טלוויזיה או אפילו רק מדבר ברחוב, אתה רואה מה קורה, אז אותי זה מפעיל, ויש לי איזשהו קול קורא לפעול איפה שאני יכול, אז גם בפעילות, כמו שאמרתי, ציבורית, והטניס שולחן והספורט זה משהו שיש לי כזה דרייב, יש לי את הרוח של בן. אני פה הבאתי איתי ספר שהמאמן שלו עוד ב-30, אז זה כלום 30 יום, להוציא ספר שהמאמן, יחד עם המאמנים האחרים והשחקנים ששיחקו אותו בפועל, כולם כתבו עד כמה בן היה אהוב ומשמעותי והישגי וחבר טוב, וידע לחפש את החלשים ולעזור לכולם להתקדם, וראה לא רק את ההישג שלו, אלא את ההישג של הכלל. וגם בן היה, יש לו משפט של, בסימן הטקטי שלו, על המדים שלו בצבא, זה חץ, שהחץ עובר בעצם קו. והרעיון הוא לשבור את תקרת הזכוכית של עצמך. ובן רצה להיות השחקן הטניס שולחן הכי טוב שבן זוסמן יכל להיות. הוא הבין באיזשהו שלב שאלוף ישראל הוא לא יהיה. גם לא סגן אלוף ישראל. אבל זה לא גרם לו להרים ידיים, ולא להיות השחקן הכי טוב שהוא יכול להיות, והוא היה השחקן הכי טוב שבן זוסמן יכל להיות, וזה הולך איתי, ואני יודע שעוד הרבה ילדים יכולים להיות השחקני טניס שולחן הכי טובים שהם יכולים להיות, ויחד זה יקפיץ את המדינה קדימה. בשביל זה אנחנו משקיעים באליפות ישראל, בשביל זה אנחנו מעורבים בכלל בפעילות של טניס שולחן, ובירושלים, בעזרתו של משה לאון, ראש העירייה, ואגף הספורט, ועוד רבים וטובים, כי כל האדריכלים, משרד של צביקה רובינשטיין ואופר, ועוד אנשי מקצוע, אתם לא מאמינים, נרתמים לדבר הזה, והולך לקום, אפשר להיכנס עם מי שרוצה לאתר של Jerusalem Table Tennis Center, jttc.org.il, ויש שם הדמיות וסיפורים על בן, והולך בעוד כמה חודשים להיות בלב העיר, בתלפיות, בבניין מדהים שכבר קיים.
1: מרכז בן זוסמן?
0: מרכז בן זוסמן, טניס שולחן ירושלים, 24/7 של טניס שולחן, נכנסים, יש שולחנות כבר פתוחים, לא צריך לפתוח ולסגור ולסדר ולתאם עם התנות הקרקע או עם הכדורסל, זה בית לאוהבי טניס שולחן מההישגי, אבל דרך הכל, יש את הגיל השלישי, יש את הפרקינסון, יש את הפעילויות של הנוער בסיכון, ולא דיברנו, יש כל כך הרבה. דודיק המאמן הוא קודם כל אדם עם לב עצום, דודיק התרץ. והוא, יחד עם צוות, יש אחד בשם גיא צבי, שהוא גם אחד מאמנים שם. האהבה שלהם לענף, אבל לאנשים, ולאנשים זה כל בן אדם הוא שונה. אז יש מתמודד פרקינסון, צריך לתת לו את המענה שהוא צריך. יש נוער שצריך לקבל התייחסות מיוחדת, אז צריך לבנות תוכניות שמותאמות לנוער. ופה גם הקרן ירושלים כמובן תיכנס ותשף איתנו פעולה על בניית עוד תוכניות שמותאמות לנוער עם צרכים מיוחדים. ואנחנו רוצים באמת לבנות קהילה שלמה בירושלים. ילדים, זקנים, בנים, בנות, יהודים, ערבים, הכל פשוט טניס, ספורט. מכבייה, ספורט, זה דבר שמעלה חיוך, אנחנו שלושתנו מחייכים פה, כן. אנחנו רוצים לחייך, הכאב לא עוזב אותנו. זה, אז אתה יודע בדיוק, ברור, לא ברור. עוזב אותנו, אבל זה רגעים שאנחנו יודעים שגם בן היה מאוד מאוד שמח לראות את הדברים האלה שקורים, וזה להמשיך לחיות, אבל עם טוויסט שאנחנו חיים אחרת מה שהיה אם בן לא היה נופל. אם בן לא היה נופל, לא היה כמה מרכז בן זוסמן לטניס שולחן, וגם לא מרכז משהו לטניס שולחן, כי זה עובדה שזה לא קרה

0: ומשהו שנה. אז עם הרוח של אותם גיבורים, אנשים נפלאים, שאיבדנו אותם במלחמה הקשה הזאת, ואחרים שאיבדנו עוד הרבה לפני, אנחנו חברה שיודעת כאב הרבה שנים, אנחנו רוצים לבנות חברה טובה יותר, ואנחנו על זה.
1: הספורט עושה לכם טוב, ברמה המשפחתית, כאילו זה לוקח אתכם למקומות טובים, כי אני אגיד לך, כי יש כאלה שגם עברו דבר או שניים, והשקט, להתרחק לפעמים מהדברים שעשו טוב בעבר, שכחה. זאת אומרת, יש לנו תעסוקה ביום יום שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, בשביל שלא כל היום נחשוב על הדברים. שתבין שמה שהוא מספר זה לא קל, אנחנו לוקחים את זה לפעמים כברור מאליו, אבל...
2: לא, להפך.
1: לא, אני אסביר לך, לפעמים אנחנו כמי שנפגע, משפחת חול, לפעמים רוצה לברוח מהמציאות, כאילו ללכת למקומות אחרים, להתעסק בדברים אחרים. ושלפעמים אתה מתעסק בדברים שהילד, האח, עסק, אז זה כל הזמן, מצד אחד יכול לעשות לך טוב, מצד אחד זה גם קשה.
0: אז אני אספר.
1: זה לא קל.
0: אז התשובה שלי היא בדיוק איזשהו מקום באמצע. לחזור לדברים שעשיתי בעבר, עובדה, אני לא חזרתי לעבוד. ניסו להביא אותי לשחק טניס שולחן. אמרו, בוא, בערב תתאמן. קשה לי מאוד להגיע לזה. אבל לייצר משהו, יש מיין חדש שלא היה, אבל נוגע במה שבן אהב לעשות, ואני יודע שגם ייגע בכל כך הרבה אנשים שישתמשו בפסיליטי הזה שאנחנו מקימים, או ייהנו מאליפות ישראל, אז זה רוח חדשה שנותנת לי כוח לפעול, ומוצא בו כמובן את החיבור הישיר לבן שלי.
1: יישר כוח. כל הכבוד, אני רוצה להגיד לך שזו, באמת, זה סוג של מעלה, כאחד שחי את החיים האלה לאורך שנים, ואני יודע כמה עליות וכמה ירידות, יום אחד אתה מגיע בשיא השמחה, ואחרי שנייה זה כאילו נמוג, זה כאילו נעלם ממך, זה באמת, זה דברים שהם בכלל לא רגילים. אני יום אחד אמרתי וסיפרתי, אמרתי, אני מוכן לתת את כל מה שקיבלתי בחיים, באמת, את הכל, ולהיות עם אחי ואבא שלי 5 דקות, לשתות איתם, לחבק אותם, ומוכן לתת הכל בתמורה, לא רוצה כלום. במדבר, שים אותי איתם לקפה, שווה את כל העולם. להעביר איתם כמה מילים, והבנתי שזה לא יקרה, שאי אפשר. אז זה הפרופורציה לפעמים, אתה מבין? אנשים רצים ודוארים, אבל מבינים שיש דברים מאוד מהותיים, שלפעמים אין להם מחיר, כאילו, אז צריך לקחת באמת הכל.
2: בפרופורציה.
1: בפרופורציה, בכלל.
0: לגמרי.
1: בכל המדינה הזאת.
2: צבי?
0: אפשר משפט לסיום, כי אנחנו פה בערוץ 5.
2: בטח.
0: וערוץ 5 א' מגיע לה כל כך הרבה על זה שהיא, כמו שאתה פתחת, היא ליפתה אותנו באליפות ישראל הראשונה והשנייה בארנה אחרי שבן נפל, וזה נותן המון המון, השידור הטלוויזיוני, ובכלל הנוכחות שלכם, אז זה נותן המון כוח לכולם, ותחושה שסופרים אותנו, זה לא רק כדורגל וכדורסל, גם תענף הטניס שולחן, אז זה גאווה ותחושה מאוד טובה, ומלווים אותנו עד היום, חברת ישראל ופרטנר, ועוד אחרים, הקרן ירושלים, עיריית ירושלים, ומשרד הספורט, וזה כוח נלווה שהוא הכרחי. אנחנו יודעים לתת מעצמנו, השחקנים יודעים לתת שזה הדבר הכי חשוב, אבל צריך את המעטפת המקצועית, שלכם שזה מגיע לשידור, וגם של הגופים האזרחיים והמסחריים, אז שפול כולם, וצריך להמשיך, יש עוד הרבה מה לעשות.
1: אני חושב שאנחנו גם, אירן, חייבים באמת לציין את ליאת פיאטרו.
0: נכון, פיאטרו, כן.
1: פיאטרו, יושבת ראש אגף הספורט, וציפי זוסמן, אחראית על החטיבה של קידום נוער, באמת שהשיתוף פעולה הוא יוצא דופן,
2: ירושלים נהייתה עיר ספורט בסופו של דבר.
0: זה בירת הספורט, וממש ככה, והזיהוי שמבינים שזה לא ספורט שמתחיל ונגמר בספורט, זה ספורט שפוגש קהילה, פוגש חברה, פוגש נוער בסיכון, וזה מעגל שאחר כך כולם מרוויחים ממנו.
2: ולסיום, איך תרצו שנזכור את בן?
0: וואו, אני שותק. אני לא יודע מה להגיד לך. אוהב אדם. בסוף, אם שתקתי רגע, אוהב אדם. הוא סיים במילים, את המילים שהוא כתב לנו. הוא כתב ב-7 באוקטובר בדרך לבסיס רוויה, שהוא נסע לעלות על מדים.
2: צפונה.
0: הוא כתב מילים, וקיבלנו אותם ביום של הלוויה. אבל הוא חתם את המילים בירושלים, הפקדתי שומרים שיום יגיע ויהיה אחד מהם. וכשאני כבר עם המילים האלה כל כך הרבה זמן, אני מבין שבעצם ירושלים, הפקדתי שומרים, שומר זה אחד שלוקח אחריות. אחד שלוקח

0: לקח אחריות, בסוף זה אחד שאוהב אדם. ובין אהב אנשים, אני משתדל להיות אוהב אנשים, זה לא קל, זה קל להגיד את זה, זה לא קל להגיד, באמת ליישם את זה, ולקחת אחריות בתוך המציאות הזאת ולפעול. גם בספורט זה מדהים, אפשר לעשות הרבה, וגם הדברים אחרים.
1: ובאופן מתבקש, אנחנו גם ניפרד עם השיר המופלא של להקת פיקוד מרכז שומר החומות, את צבי זוסמן, אבא של בן זוסמן, זכרו לברכה, גיבור ישראל, שנפל בשלושה בדצמבר 2023. תודה שבאת לפודקאסט הירושלמי.
0: תודה לכם, ויומי ספורט נהדרים לכולם.
1: אמן.

זה מגיע לה. הקבוצה הטובה ביותר באירופה העונה, ואחת הגדולות בשנים האחרונות, קיבלה סוף כל סוף את החותמת על כך. אולימפיאקוס, אלופת אירופה, שברה רצף של 13 שנה, וזכתה סוף סוף בגביע שהיא כל כך חיפשה. זה מגיע לברצוקש, לבזנקוב, לווקאפ, לפיטרס, למיליוטינו, ולכל כוכבי העונה המפוארת הזו באדום לבן. זה מגיע גם למשהו כמו 95% או יותר מאוהדי הכדורסל האירופי, ביניהם אנחנו, שאיחלו וציפו לזכייה ביורוליג של הקבוצה הטובה ביורוליג. לפעמים עם כל האהבה להפתעות ולסינדרלות זה ממש בסדר, לכת על הצפוי, על המשעמם, על הטובה ביותר, על אולימפיאקוס. פתיח, ומתחילים.

0: פודקאסט יורו סטפות, פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואם.
1: שלום.
0: ישירות משדה התעופה. איפה הייתם לפני חצי שעה ואיפה אתם עכשיו?
2: לפני, יכול להגיד שלפני שעה ועשר דקות עוד היינו על המטוס.
0: הייתם על המטוס.
2: בדיוק ירדנו מהמטוס.
0: ולפני שעה וחצי הייתם עוד
1: היינו באוויר.
0: הייתם באוויר?
1: היינו באוויר בדרך מעל הים התיכון.
0: ולפני נגיד שלוש, נעגל שלוש, הייתם באתונה.
1: היינו באתונה, נכון.
0: וחזרתם מהפיינל פור, ועכשיו אתם כאן.
2: אני פה עם הטרולי.
0: עם הטרולי.
2: עם הטרולי הגענו.
0: על המזוודות, כמו שאומרים. עומר לוטם גם חזר, אבל הוא נבצר ממנו להשתתף בפרק הזה. אבל הייתה לכם חוויה מדהימה באירוע השיא של אירופה, ואני כל כך, כל כך מקנה. אבל אל תדאגו, אני גם עשיתי פה דברים בארץ, אתם יודעים.
1: מה, ראינו איזה רעיון אחד יפה מאוד.
2: דיבר עם נועה קירל, ראיתי.
1: עם היוניקורן,
2: כן.
0: חשבתי שאתה בא להגיד מתן גושה.
2: לא פחות.
0: לא פחות.
1: אחלה מתן גושה.
0: לא פחות, מכבדים את כולם, אבל אתם, בזמן שאתם נהנתם ובאמת ביליתם, אנחנו כאן, כל חובבי הכדורסל האירופי, התכנסנו לצפות בפיינל פור, שהגענו להביא הרבה הרבה ציפיות, פיינל פור שהגיעו לב כל הפייבוריטיות מהעונה האחרונה, כל הקבוצות שסימנו מתחילת הדרך, ואין מגיע, כמו שאומרים, אין יותר קבוצה שיותר ראויה לקחת את הגביע בסופו של דבר מאולימפיאקוס, בעיניי, גם אם זה היה צפוי, זה באמת הגיע לה.
2: כן, אני לא חושב שהיה ספק, אז מתחילת העונה שאולימפיאקוס בונה קבוצה שהמטרה היחידה שלה היא לזכות ביורוליג, וכל תוצאה אחרת הייתה כישלון מוחלט, וגם ברצוק עשה מודה בזה. זו קבוצה שיש בה הכל, יש בה גארדים, מנהלי משחק, סקוררים, שחקני הגנה מעולים, יש לה סנטרים אדירים, ויש לה סשה וזנקוב אחד, שתכף נגיע לזה, הוא היה ביום, בכלל, בפאנל פור מאכזב, אבל בסוף, מה שעשה את ההבדל, זה העומק המטורף שיש לו אולימפיאקוס, כי בערב בו, גם וזנקוב, גם דורסי וגם מילוטינוב, לא משמעותיים כמו שאנחנו מכירים, דווקא השחקנים האחרים הם אלה שעשו את ההבדל.
0: הם מי שעושים את ההבדל, עמית, הצד שלך?
1: אני חושב שזה היה הסוף המתבקש של הסיפור הזה, אני חושב שכולנו קיווינו, אנחנו גם בתוך האולם, אז כל פעם שאתה נמצא באולם ויש לך רוב של קהל מסוים, ואתה, בוא נגיד, אוהד ניטרלי, אז נורא קל להתמסר ולהיסחף עם הקהל המקומי, ובטח עם כל הסיפור, וחמש שנים של פיינל פור בלי שחייה בגביע, וזה שריאל מדריד כל פעם בא מנגד, בלי קהל, ומצליחה לקחת בסוף את התואר, זה משהו מעצבן, ובאמת היה טירוף שאין כמותו, זה חל של כמעט 20 אלף מושבים, משהו כמו 17, 18, אולי אפילו יותר אלף אוהדי אולימפיאקוס, ואני חושב שבסופו של דבר, מה שהיה כל כך כיף, זה שאחרי חצאי גמר, די מבאסים, צריך לומר את האמת, אנחנו ראינו אותם ודי התבאסנו, כי הם לא היו צמודים, הם די התפתחו כמו שציפינו, אולי ציפינו משחק קצת יותר צמוד בין ריאל ווולנסיה, אבל גם כשהגיע לגמר וראינו שזה אולימפיאקוס מול ריאל מדריד, ידענו שהולך להיות שם קרב קשוח, ולדעתי היה פה את אחד הגמרים הכי טובים שראינו כבר הרבה שנים, זה גם היה רחוק זריקה אחת מלהיות אולי הגמר הכי גדול אי פעם, אבל באמת צפינו פה במשחק כדורסל אדיר, עוד מעט נצלול ככה פנימה, אבל אני חושב שבשורה התחתונה אולימפיאקוס עושה את זה בענק, והיא עשתה את זה באמת בדרך הכי מתוקה שיש.

0: בוא נדבר עוד לפני שנצלול, באמת, בזכות העובדה שהייתם שם וחוויתם את הדבר הזה, מה היה מיוחד בפיינל פור הנוכחי? צריך גם לדבר על וזנקוב, צריך לדבר על ברצוקס, על העובדה שהם מגיעים שוב ושוב לבאר ולא מצליחים לשתות מנה, מה הפעם עשה את ההבדל וגרם לאולימפיאקוס להגיע באמת עד הסוף?
1: אני חושב שזה שילוב של נסיבות, מן הסתם העובדה שזה היה מול הקהל שלהם. אתה ראית בסוף את ה... אתה יודע, הרבה פעמים יש שמחה, אופוריה, אחרי זכיות ואליפויות יורוליג. פה היה בעיקר הקלה, וזה כן. היה מאוד ניכר, בעיקר על וזנקוב, גם השחקנים אחרים. נכנסנו לחדר הלבשה שם בסוף. אנשים פשוט מרגישו שזה היה חייב כבר לקרות, ומעבר לשמחה המטורפת שלהם, זה הרגיש כאילו הם מורידים איזשהו קוף מהגב, ולעשות את זה מול הקהל שלהם באולם של פנתנייקוס. הם אמנם טענו שאין לזה איזה משמעות מיוחדת, אבל ברור שזה בולשיט.
0: ברור.
1: הכי מיוחד שיש, כן. והם חיכו ובצדק זכו בזה, ואני חושב שבשניות, בדקות האחרונות שם שריאל חזרה, נראה לי השדים מהעבר חזרו אליהם ובגדול, וראית אותם נלחצים, ובסוף הייתה איזושהי התפרצות רגשות עם הגביע בידיים.
0: אני מנסה לדמיין מה קורה שם באולם ברגעים האלה, שריאל חוזרת ומדביקה ומגיעה בסופו של דבר, אני לא הראשון שאומר את זה, אבל בסופו של דבר ריאל מדריד הגיע בפוזיישן האחרון לזריקה משלוש, אפילו יותר קלה מהזריקות הקודמות שנכנסו לה בדרך מיסטית. זה היה קרוב לנס, אבל אני באופן אישי, לאורך כל העונה מאוד מאוד הייתי בעד אולימפיאקוס, אתם יודעים את זה, אני חושב שזה באמת, באמת, עשה צדק פה עם קבוצה, והרבה פעמים הנטייה שלנו זה לחפש את הסינדרלות, את הסינדרלות ואת ההפתעות, לפעמים זה גם בסדר, ללכת על הקבוצה הטובה ביותר.
2: ומעבר לכל הדברים שבאמת אמרנו, אני חושב שהשורה התחתונה היא, שאולימפיאקוס היא באמת הקבוצה הכי טובה באירופה, עם השחקנים הכי טובים, והרבה פעמים אנחנו מגיעים למשחקים, ומרגיש שיש קבוצה אחת שהיא פשוט, היא זו שצריכה לנצח.
0: כן.
2: והיא זו שתעשה את זה בסוף. ככה זה הרגיש לי בגמר, שלמרות שריאל מדריד פתחה מדהים, ולמרות שבהרבה רגעים זה היה בידיים של ריאל, ולרבע האחרון היא נכנסה עם הובלה, זה הרגיש כאילו זה המשחק של אולימפיאקוס, לא משנה מה יקרה, זה לא יכול, הם לא יכולים לאבד את זה, כמובן שבצד שני יש את ריאל מדריד ואולימפיאקוס כבר כל כך הרבה שנים ברצף, ככה נופלים במאני טיים, אז כמובן שהייתה את האופציה הזאת, אבל זה באמת הרגיש שהפעם זה שאולימפיאקוס, זה פשוט לא משנה מה הייתה התוצאה, מבחינתי בראש לי היה, זהו, עוד רגע זה מגיע, ובסוף זה הגיע, זה התפוצץ, עוד מעט נרד לפרטים של למה זה קרה, אבל אני חושב שזה ממש הרגיש לי שזה מה שצריך להיות, וזה קרה בדיוק בזמן הנכון.
0: טוב, עכשיו אנחנו נצלול למספרים, קודם כל אתם הבאתם לי הפתעה, נכון? אתם הבאתם את המגיש החדש של הפודקאסט, שאספתם בפיינל פור.
1: איזה בולגרי אחד.
0: איזה גבינה בולגרי. בואו נתחיל רגע, גם אפשר להתחיל מחצי הגמר, זה לא היה פיינל פור טוב של סשה וזנקו, וזה משפט שאנחנו כבר אמרנו בעבר, מה שנקרא דז'ה וו, אבל בסופו של דבר עכשיו, הצוות המסייע שלו, העובדה שאולימפיאקוס כל כך עמוקה, מצליחה לעשות את הצעד הבא הזה שכל כך כל כך חיפשו, אבל גם למרות שזה לא היה משחק טוב, צריך להגיד, וזנקוב בסופו של דבר הגיע לפחות למהלכי האסל, והדברים האלה שאנחנו לא רואים מהם בדרך כלל, אבל ראו שזה מאוד מאוד חשוב לו.
1: כן, אני חושב שהוא יודע פשוט שהיסטורית, אם הוא יראה כל כך טוב במהלך העונה הסדירה והפלייאוף, ובפיינל פורים פעם אחר פעם יקרוס, זה משהו שישאר כקטם על הקריירה שלו בכלל, ושוב, זה ממש לא היה רחוק משם, הוא חייב תודה ענקית לאלק פיטרס ולאבן פורניה, שפשוט סחבו את אולימפיאקוס על הגב, יש עוד שחקנים כמובן, אבל שניהם היו מעולים בשני המשחקים, והתחושה היא שאתה יודע, גם וזנקו וגם דורסי לא היו שם, ושני המחליפים שלהם כן היו שם, ואבן פורניה, אם נתעכב רגע עליו, הוא הגיע לאולימפיאקוס באמת כמה שהיה אמור לתת את העוד קצת הזה בשביל לזכות בתואר, ו... והעונה הנוכחית הייתה קשה מבחינתו, הוא התחיל את העונה הזאת בצורה מאוד גרועה, הוא ראו שהוא מתוסכל, הוא היה לא יציב, אבל בסוף, גם בפלייאוף וגם בפיינל פור, למשחקי הכרעה שבהם באמת צריך אותו, אז הוא היה שם, ובסוף הוא עשה את מה שציפים לנו לעשות, והוא הביא לאולימפיאקוס את התואר הזה.
2: ואני חושב שאולימפיאקוס באמת הייתה רחוקה מלספק משחק גדול ומרשים, גם בגמר, גם בחצי אומנם הגנתית, היא הייתה מצוינת, כי פנרבחצ'ה באמת קבוצת התקפה לא טובה. בגמר ראינו אותם

0: ראינו פה בפיינל פור, לא היה לי זמן לבדוק את זה, אבל בפיינל פור הזה ראינו, בשני המשחקים של אולימפיאקוס, ראינו 12 שחקנים עולים על הפרקט ומקבלים דקות, לא ככה שניות ושאריות, ולא היה פה איזה garbage time מטורף באף אחד מהמשחקים, ראינו 12 שחקנים עולים ומקבלים דקות בפיינל פור, אני לא יודע אם אי פעם זה קרה, וזה מראה על העוצמה ועל החוזקות של הקבוצה.
1: גם לכל אחד מהשחקנים היה את הרגעים שלו, אפילו מקיסיק, פאפה ניקולאו, גם היה לו בחצי גמר, טייסון וורד, אז כאילו, גם השחקני סוף רוטציה, לכל אחד מהם היה את הדקות שבהם הוא תרם, ומסכים איתך לגמרי, אני חושב שהגמר של אולימפיאקוס אולי היה המשחק הכי גרוע שלה מתום העונה הסדירה. זה מאוד לא יהיה מופרך להגיד את זה, אבל בסוף יש לה שחקנים מנצחים.
2: שם שלא הזכרנו עד עכשיו, אני רוצה להתרעם על זה, זה אלק פיטרס, שבעיניי...
1: אני הזכרתי את השאלה, לא צללנו עדיין.
2: לא צללנו אליו.
1: לא צללנו, תצלול.
2: קודם הזכרנו את פורני שלקח את ה-MVP, אחלה, אני חושב שהוא קופח פה בגדול.
1: אני הצבעתי לו ל-MVP, התקשורת, זכני השידור הצביעו, ואני, עמית ועומר,
2: הצבענו.
1: אני לא יודע, אני הצבעתי לפיטרס.
0: כן, אבל, וזה גם עוד קרה, עשינו את זה ב... היה לנו, זה היה איזה 3 דקות לסוף כבר אמרנו נעשה את זה, והיה כל כך צמוד שפשוט אמרנו יאללה יאללה, טק טק טק טק טק, לא מעניין אותנו, כשנספיק לראות את הסוף, זה הרי כל כך מותח.
2: חבר'ה, הוא קופח,
0: אבל אני חושב ש...
2: כי בניגוד לפורניה, גם בחצי גמר הוא היה מעולה.
0: נכון, אבל בגמר פורניה באמת לקח את העניינים לידיים, אני מסכים שפיטר שם מעל כולם, לא חושב שזה איזה קיפוח גדול, גם שאנחנו מסתכלים על מספרים, באמת, מספרים בסך הכל יחסית דומים, פיטר שם יותר יעיל, זה אין שום ספק בכלל, אבל שניהם, פורניה בדקות שלו על המגרש בפיינל פור, הוא היה עם פלוס 37, פיטר שם 30, שזה מאוד מרשים, ואם אנחנו מסתכלים שנייה באמת על פיטרס, כל העונה אנחנו מדברים על זה, אלק פיטרס זה שחקן שצריך להיות שחקן חמישייה, שחקן של 25-30 דקות בכל קבוצה באירופה, וזה לא משנה, והוא מוכיח לנו את זה פעם אחר פעם, הוא הוכיח את זה בענק בפיינל פור, ואני חושב שגם מבחינתו יצאנו לדבר על זה, כאילו לשאול אתמול את אלק פיטרס בסוף המשחק, כמובן שהוא לא התייחס באמת לעתיד שלו, אבל בסופו של דבר ברור לכולם שאלק פיטרס יודע שהוא שווה 30 דקות בכל קבוצת יורוליג, ואני מאמין גם שזה מה שיקרה החל מהשנה הבאה.
1: הוא אמור לשחק במילאנו ממה שהדיווחים אומרים.
0: שזה מבאס.
1: זה מבאס, הוא הולך לגמור לעצמו את הקריירה, לא יודע אם לגמור את הקריירה, אבל הולך להישכח במילאנו.
2: יש כאן איזשהו, אני מסכים איתכם מאוד, יש כאן סוג של גליץ'. זה שחקן שלא היה אמור להיות שחקן שעולה מהספסל כמחליף בקבוצה כזו, וזה שיש לה את זה, זה מה שנקרא מותרות. מאוד מאוד גדולות.
1: לגמרי, וזה משהו שאולימפיאקוס התרגלה אליו לאורך השנה הזאת, כי בכל עמדה יש לה איזה שחקן כזה שיכול לפתוח לפחות ב-80% מקבוצות האירוליג האחרות, ופיטרס זה פשוט חבל, כי אנחנו רואים כמה דומיננטי הוא יכול להיות, ואני חושב שלמרות מה שהוא אמר לנו אתמול, שלא אכפת לו כמה הוא משחק, איפה הוא משחק, מתי הוא משחק ואת מי הוא מחליף, אני חושב שאכפת לו מאוד, כי הוא יודע כמה הוא טוב, ומגיע לו להתרווח ברוטציה הרבה יותר נוחה מבחינתו.
2: טוב, בואו נמשיך קצת על גיבורי הערב הזה, צריך לדבר על המאמן, על הקווים.
0: כן, אז אני חושב שבמשך שנים אנחנו ראינו איזשהו קיבעון של ברצוקס שתמיד יפיין אותו, והרבה פעמים גם פגע בו, והיה פה באמת משהו בתחילת הרבע האחרון שהראה שברצוקס טיפה יוצא מהקופסה, טיפה עושה משהו אחרת, היו כמה החלטות, אני ארד אליהם עכשיו, כמה החלטות בחמישייה שלו ברבע הרביעי שמראות...
2: רציתי שתגיע לנתון הזה. כן.
0: שברצוקס עשה דברים אחרת, כי אנחנו מצד אחד רגילים שבתחילת רבע שני או תחילת רבע רביעי, הוא הולך לחמישייה השנייה שלו, no matter what. מצד שני, כשאתה לקראת 10 הדקות הכי חשובות בשנים האחרונות, כשאתה נכנס לרבע האחרון בפיגור 4 נקודות, היה צריך לראות איך הוא עושה את זה, ודעתי הוא 3 החלטות שבאמת הוא הלך עליהן, והוא הצליח בגדול. הראשונה, ללכת עם קורי ג'וזף. 25 דקות הוא שיחק בפיינל פור לפני 10 הדקות האחרונות, והוא היה לא טוב, לא התקפית, לא הגנתית, הוא באמת לא נראה טוב, וזה לא רק שהוא היה טוב עם השלשה וכמה אסיסטים שהוא עשה, הוא עשה הגנה גדולה, זה היה הדבר שהכי התרשמתי ממנו ברבע האחרון. הרבה פעמים ריאל, מה שהם עשו, הם הכריחו את החילופים שלו על טרי ליילס, הוא קיבל אותו בפוסט, הוא לא נתן לו לקבל כדור, ואז גם בסוף, כשהוא כן קיבל כדור טרי ליילס, ג'וזף ממש לא נתן לו להוציא זריקות נוחות, הכריח אותו למסור החוצה, וזה היה מאוד מרשים לראות. החלטה שנייה גדולה מבחינתי, שילוב של 2 החלטות. אחרי 20 דקות רעות מאוד של וזנקוב, וזנקוב באמת היה רע, הוא הגיע עם 6 נקודות לרבע האחרון, הוא נראה ממש ממש לא טוב ברבע השלישי. ברצוקס החליט להמשיך, לא להוריד אותו הספסל, להמשיך איתו, ולצד זה מה שהוא עשה, מה שלא ראינו ממנו הרבה עונה, זה להעלות את פיטרס. הוא הבין שהוא חייב להעלות את פיטרס, למרות שכמובן הוא רוצה להישאר עם זנקו, ושם אותם בעמדות 3-4, ואני חושב שזה יכול להגיע יותר מוקדם, אבל עצם זה שהוא עשה את זה, החזיר לו בענק, שניהם קלו כל אחד שלושה אחת חשובה מאוד בתוך הרגע.

0: רבע האחרון, הגנה, הם עשו הגנה טובה, וההחלטה השלישית והמאוד משמעותית היא כמובן טייריק ג'ונס. טייריק ג'ונס לא שיחק דקה אחת ב-30 הדקות הראשונות, שלושה רבעים, והוא החליט פשוט לזרוק אותו למים ל-10 דקות הכי מלחיצות שיהיו לו בקריירה אולי, וטייריק ג'ונס לא היה מצוין, לא התקפית, ולא ברמת הריבאונד, הוא סיים את המשחק עם ריבאונד אחד, אבל הוא שיחק 9 דקות ו-54 שניות ברבע האחרון, והנוכחות ההגנתית שלו עשתה פה את ההבדל, כי ריאל מדריד באמת שלושה רבעים ראשונים, היה לה נוח בהתקפה, רבע האחרונה היה לה מאוד מאוד קשה, ואני חושב שגם מן הסתם הנוכחות ההגנתית שלו, גם האנרגיות שלו, זה היה מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שאלו שלוש החלטות שברצוקה פשוט פגע בהן בול, וזה מה שהביא לו את התואר.
1: רוצה להוסיף נתון באדיבותו של דורון אלעד, שמצא אותו שם באינטרנט. זוכרים דורון אלעד? לא הזכרנו
2: אותו. אפשר לשכוח.
1: אז הנה, אז עכשיו הזכרנו אותו פעם.
2: האמת שיותר מדי זמן לא הזכרנו אותו בפרקים פה.
1: חד משמעית. החמישייה שסגרה את המשחק, החמישייה שסגרה, שזה ווקאפ ופורניה ופיטרס וזנקו וטייריק ג'ונס, זו הפעם הראשונה העונה שמשחקים ביחד. אז הדבר הזה מעיד על, על, על ההתגמשות של ברצוקס, שזה מאמן שכמו שאמרת, אנחנו לא רגילים לראות, רגילים לראות אותו יותר מקובע, ועכשיו הוא יצא, מה שנקרא, מכליו, וזה השתלם.
2: ואני חושב שגם במשחק הזה ראינו את הקיבעון של ברצוקס בתחילת המחצית השנייה, כי מי פתח את המחצית השנייה?
0: לא, מחצית שנייה, אבל הוא עשה גם משהו מפתיע, אולי מקיסיק אחרי שהוא לא שיחק כל המחצית הראשונה.
2: נכון, וזה השתלם לו בענק, ועדיין פתח עם טיילר דורסי, אם אני לא טועק, שפורני החכה על הספסל בזמן ש...
1: כן, אבל הוא למד מזה, כן,
2: לא, אבל אני פשוט אומר, תוך כדי המשחק הוא הגיב, וזה משהו שאנחנו לא רגעים לראות מברצוקס. אני לא חושב שהוא יהפוך להיות עכשיו איזה מאמן שיוצא להרפתקאות תוך כדי משחקים, אבל זה יפה לראות שהוא הבין שבמשחק הזה צריך לחשוב קצת יותר יצירתי.
1: רגע לפני שנגיע לצד השני, בוא נדבר קצת הלאה על העתיד. מבחינת התוכניות של אולימפיאקוס, היא קודם כל שוברת את הכללה, זוכה ביורוליג אחרי שהיא מסיימת במקום הראשון בעונה הסתירה, ולתחושתי זה רק יפתח להם את התיאבון.
0: כבר, כן.
2: זה פשוט הולך... אם עכשיו זה סופר טים, אז בעונה הבאה בכלל, אנחנו נראה פה גם את יאן מונטרו, וגם את קודי מילר מקנטייר, כנראה.
1: כן, זה הולך לשם? כן.
2: ככה, זה הדיבור ביוון, זה נראה סופי אצל שניהם. הבנתי שהדיבור גם זה לשמור את קורי ג'וזף, אז יש שם קו אחורי עמוס ברמה קיצונית, ואם אנחנו דיברנו על הרביעת סנטרים שהעונה יש להם, אנחנו בעונה הבאה גם נדבר על כל הגרדים המטורפים שיש שם. הסגל שלהם רק ילך ויהיה עמוק יותר, שזה לא משהו שחשבנו שיוכל לקרות לאור העומק הנוכחי שלהם.
0: נראה שמה שנותר לחכות בשבילו זה עמדה מספר 4, מי המחליף הבא של וזנקוב. ראיתי כבר דיווחים שהם מאוד רוצים את ברקסטון קי, שזה לא מפתיע כי הוא באמת היה מעולה במאני טיים, שחקן שונה לגמרי מפיטרס כמובן, אבל זה מעניין, וכמובן שתהיה להם קבוצה מטורפת בעונה הבאה עם כל כך הרבה שמות. מצד אחד זה באמת מאוד מבטיח ואין שום ספק שהם הולכים להתחרות שוב על התואר, מצד שני אנחנו ראינו מה קורה כשמפציצים עוד ועוד ועוד שמות גדולים בפנתנייקוס העונה, זה הלך הרבה פחות טוב, אבל אולימפיאקוס יש למה לצפות גם בעונה הבאה.
1: והעובדה שאולימפיאקוס, הזכרתם את זה קודם, זוכה בתואר שהיא כל כך חיפשה בעולם הביתי של פנתנייקוס, זה בטח הוסיף להם עוד כמה שנים טובות של אושר בחיים לאוהדים שהיו שם.
0: אוהדים, כן.
1: בואו נדבר על הצד המאוכזב של הערב הזה, של גמר הפיינל 4, ריאל מדריד, שהיא פשוט לוחמת אמיתית, מנצחת בדרך לשם גם את הפועל תל אביב ברבע הגמר, גם את ולנסיה בחצי גמר הפיינל 4, מגיעה למעמד הזה, באמת לאורך כל המשחק רודפת ורודפת, אבל לא מצליחה לסגור את הפער, אבל תמיד הייתה שם. ומה שקרה בדקות האחרונות הוא באמת בחייה לדורות מבחינתה של ריאל.
2: האמת שהשופטים שם
0: הרגו אותם.
2: גמרו אותם עם הפאול הזה של קמפאסו, פאול שלא באמת היה, על ווקאפ, אז אם הייתי עכשיו אוהד ריאל מדריד הייתי מתוסכל מאוד, אבל בכללי אני חושב שזה פעם ראשונה שריאל מדריד מפסידה גמר, ויכולה להיות, לא יודע אם להגיד מרוצה, אבל לקבל את זה.
1: וואי, זה הכי לא ריאל מדריד.
2: הכי לא ריאל מדריד, אבל זה פחות או יותר מה שקרה, כי ריאל יודעת שמהעונה הזאת היה קשה לדמיין שהיא תצא עם התואר. גם מבחינת מה שראינו ממנה בעונה הסדירה, היו קבוצות טובות ממנה, ובמיוחד מה שראינו בהמשך עם הפציעה של טווארס, וגרובה בחצי הגמר, זה שתי מכות אדירות, שראינו אותן משפיעות מאוד גם בגמר, והיה ברור לכולם שאולימפיאקוס טובה בכמה לבלים על ריאל מדריד, ואני חושב שהתוצאה פה היא לא משקפת את פערי הכוחות. אמנם היה פה משחק שוויוני, אולימפיאקוס קבוצה שהיא הרבה יותר טובה מריאל מדריד, וכן, ודיברנו בסוף עם שחקני ריאל מדריד, ושאלתי את זוני איך הוא מרגיש, הוא אמר לי, אני מרגיש מעולה, אני גאה בקבוצה שלי.
1: אני לא קונה את זה דבר ראשון. דבר שני, זה היה נכון להרבה מאוד קבוצות אחרות, לא לריאל מדריד, זה לא משפט שהגיוני להגיד, בעיניי, לא נכון על ריאל מדריד.
2: תייחס לגופו רגע, תייחס למה שאתה רואה.
1: תייחס לגופו, אני גם חושב שאני כשחקן של מועדון כזה, אם אני מפסיד, עכשיו

0: אחריך 20 הפרש, אני יוצא, לא רוצה לומר יותר מעודד, אבל מפסד כזה שאתה כבר היית שם.
1: אני לא חושב. בסיטואציה הנוכחית, ריאל מדריד הגיע
0: למי... הייתי מעדיף להפסיד יותר.
1: בסדר, אתה היית מעדיף, אבל מבחינתם הם באמת יוצאים גאים. תקשיב, הם הגיעו לפיינל פור הזה, הם הגיעו לפיינל פור הזה, בלי, עם גבוה אחד, איבדו אותו בחצי הגמר, הגיעו לקהל, 20,000 אוהדים מולם, לטירוף מוחלט, ועדיין הצליחו לתת יופי של משחק.
0: אני מסכים, אני מסכים לגמרי, אבל אני לא, אני פשוט לא קונה את זה.
1: אני חושב באמת, גם על השפת גוף שלהם, באמת היה אפשר לראות שהם, הם לא היו נראים שבורים ברמה שהיית מצפה.
2: הבלדה, ראיתי אותו בוכה במנהרה, אבל... כן, אבל...
1: זה לא, זה באמת היה נראה שהם מבינים שהם עשו פה משהו גדול למרות הכל, ואני חושב שגם מבחינתם, זה מטורף שהם אשכרה הגיעו לרמה של פוזשן אחרון, כשהם משחקים בלי סנטר אמיתי, כשהם משחקים כמעט בלי קמפסו, קמפסו הגיע פה לפיינל פור.
2: שגם זה צריך...
1: רע מאוד. בחצי הגמר הוא עוד מסר 8 אסיסטים על 6 עיבודים, שזה גם לא משהו, אבל בגמר הוא פשוט לא היה קיים. וריאל מדריד הייתה בשליטה ברגעים ארוכים של המשחק, שזה היה פשוט מדהים לראות. מן הסתם, כשמזכירים את זה, אז כמובן חייבים לדבר על אנדריאס פליס, שהרבה פעמים העונה ובעונה שעברה אמרנו האם הוא מתאים לריאל מדריד בכלל, האם זה שחקן שצריך להיות בריאל מדריד, ואני חושב שהוא הוכיח.
0: תשובה היא כן.
1: מה זה כן? חד משמעית, הוא גם יכול להיות שחקן מוביל יחסית ושחקן טוב מהספסל, והדברים שהוא עשה, האחריות שהוא לקח, הוא ראה שקמפסו פשוט זה לא היום שלו, לא הולך לו. מלדון היה בסדר, הוא היה לא רע. הוא פשוט לקח את העניינים לידיים, הוא לקח המון זריקות חשובות ברבע האחרון, הוא לקח את זה על עצמו, הוא גם קלה כמה זריקות גדולות, הוא בסוף החטיא את הזריקה הכי כואבת שיכולה להיות, וצריך לזכור, הוא צעיר, הוא לדעתי עוד לא בן 25, יש לו עוד הרבה להוכיח ועוד הרבה לתת, ובסך הכל ריאל מדריד אמנם הפסידה פה באמת בצורה כואבת, אבל אין לי ספק שהם... הם גאים, וזה לא משהו ששובר אותם.
0: לא אמרתי שזה שובר אותם, אני חושב שגם ריאל מדריד יכולה לקחת דברים טובים מהעונה הזו, בסופו של דבר היא בנתה מחדש בקיץ, דיברנו על זה בפרקי פתיחת העונה, בנתה כאן קבוצה, אם רק כאן לשחקנים חדשים בנוף היורוליג, היא יכולה לקחת את זה לגמרי לטווח הארוך, קצת הצליחה להיבנות, אבל אני לחלוטין לא חושב שיש מה לצאת מעודד ממשחק, כזה שאתה מגיע ואתה כבר נוגע בחזרה.
2: זה עניין של פרספקטיבה, אני חושב.
0: נכון.
2: ריאל מדריד מקסמה בעיניי כל מה שהיה לעונה, ועצם זה שהייתה כל כך קרובה, לא, ברור זה מאכזב, זה מתסכל וזה מעצבן.
0: אני מסכים שהיא מקסמה, ואני מסכים שהיא לא הגיעה כפייבוריטית, אבל בסופו של דבר, טוב, בסדר, די,
2: מעניין. התעסקנו מספיק. לי יש משהו פרובוקטיבי להגיד, משהו שאני לא בטוח שאני מסכים עם עצמי לגביו, אבל אני חושב ש... בוא נגיד, זו תובנה שיכולה להצדיק את עצמה בעתיד.
0: אני אף על זה, נו, קדימה.
2: ואני חושב שהשחקן הטוב ביותר על המגרש הפסיד, ואני מדבר על טרי ליילס, שאני חושב שהוא הוכיח לאורך כל העונה, עונת יורליג ראשונה שלו, פיינל פור ראשון שלו, שהוא לא פחות טוב מאף שחקן אחר ביורליג, וזה כולל את סשה וזנקוב. מה שהבן אדם הזה יכול לעשות באירופה, אני חושב שאנחנו לא עד הסוף נגענו בזה לאורך העונה, הוא כל כך טוב התקפית, ורסטילי, עושה הגנה, יכול לשחק גם בעמדה 5, הוא נראה טוב כשהוא שחק בעמדה 5 עכשיו בגמר, נגד חוליית סנטר עם הדירה של אולימפיאקוס, הוא שחקן יותר שלם מווזנקוב, ואני חושב שהמקום שלו הוא ממש לא ביורוליג, ואני חושב שגם הוא יודע את זה, ולכן הוא גם לא מסרב להגיד שהוא רוצה להישאר בריאל מדריד או באירופה, הוא תמיד מתחמק מהשאלות האלה. נראה שהוא חושב שהוא חושב שהמקום שלו ב-NBA. אני נוטה להסכים, אבל אם הוא נשאר ביורוליג, לדעתי זה הפורוורד שיהיה הפורוורד הכי טוב באירופה בשנים הבאות, ואולי גם השחקן הכי טוב באירופה.
0: אהבתי את הטק הזה, אהבתי.
1: ברמת הכישרון מסכים איתך לגמרי. אני חושב גם שזה משהו שקצת חרה לי העונה בריאל מדריד. דיברנו על זה הרבה במהלך העונה, הקטע הזה של הוא הרבה פעמים הגיע מהספסל, ובעצם גם בכל השלב האחרון של העונה הוא עלה מהספסל. לדעתי זה שחקן שצריך לשחק בין 25 דקות ל-30 דקות כל משחק, כי באמת ברמה התקפית אין שני לו. זה רמה התקפית שאנחנו לא רגילים לראות מגבוה, רמת כישרון כזו. היכולת להרים זריקות משלוש, מה שהוא עשה בגמר אתמול, זה היה פשוט טירוף. רוב הזריקות שלו לא היו זריקות חופשיות, רוב השלושות שלו היו עם יד בפרצוף, תוך כדי תנועה, ופוסט-אפים עם הפיידאוויים המטורפים האלו. זה באמת שחקן שהוא רמה מעל שער הגבוהים ברמת הכישרון, ואני מאוד מקווה שנראה אותו גם בעונה הבאה.
0: זהו, זה מה שבאתי לשאול. אתם רואים את זה?
2: אין לו חוזה, זה כל עניין של ביקוש ב-NBA, כי לי עושה רושם שברגע שיש לו הצעה מה-NBA הוא בורח בחזרה.
1: זה גם כנראה מה שעומד מאחורי זה שהוא הגיע עם חוזה לעונה אחת. כי הוא הבין שאם הוא ייתן פה עונה טובה, יכול מאוד להיות שהוא יחזור, הוא בסך הכל בן 30.
0: כן. טוב, בואו נמשיך את המסע האירופי שלנו

0: התובנות שלכם, שתי קבוצות שסיימו את הפיינל פור הזה מוקדם מהצפוי. אם דיברנו קודם על קבוצה שיוצאת גאה יותר וקבוצה שיוצאת גאה פחות, אין ספק שוולנסיה, שעבורה זו הופעת בחורה במעמד, יוצאת יותר גאה, למרות שגם היא וגם פנרבחצ'ה, כמו שאמרתם, לא כל כך הצליחו להתחרות. פנר מצד שני, כאלופת אירופה, יוצאת עם ראש תקוע באדמה.
1: נתחיל בוולנסיה או פנר?
0: נראה לי שבוולנסיה.
1: אני חושב שוולנסיה, קודם כל, ברור שהם יוצאים גאים מכל העונה שהם עשו. אני חושב גם שהם נתקלו בחצי הגמר בריאל קטלנית. מה שהלך שם במחצית הראשונה, הם קלו באחוזים. אני כבר לא זוכר כמה זה היה, והם קלו 10 שלשות, משהו כזה במחצית הראשונה, במעל 50%. ואני חושב שמבחינת ולנסיה, מן הסתם, זה בוסט אדיר לקראת השנים הבאות. צריך לראות, כמובן, מה יהיה עם הכוכבים הכי גדולים, כי מונטרו כנראה יעזוב. זאת תהיה פגיעה מאוד גדולה, ואם גם ברקסטון קי, ואנחנו עוד לא יודעים מה עם השאר. גם בדיו יש לו סעיף שחרור מסוים. בקיצור, צריך לראות מה יהיה, אבל כשאנחנו מדברים על העונה הנוכחית, גאווה גדולה, אנחנו גם ראינו לא מעט תועדי ולנסיה, לעומת תועדי ריאל שמגיעים תמיד לכל פיינל פור באזור, אני יודע, בין 100-200 מועדים, ולנסיה לדעתי היו שם באזור האלף אוהדים.
2: אבל מה, הייתה אוהדת ריאל אחת ששמענו אותה חזק באוזן, צרחה לנו אותה.
1: ואנחנו בדרך לחצי הגמר, צריך לומר, נסענו במטרו עם הרבה אוהדים של גם ריאל, גם ולנסיה, גם זה. והאוהדים ששמעו, זה היה אוהדי ולנסיה, הם הגיעו עם הרבה גאווה.
0: כן.
1: וגם במשחק, אמנם היה קשה, טוב, האמת שלא היה קשה לשמוע, כי בחצי השני, בחצי הראשון היה אולימפיאקוס. והיה טירוף, הייתה אווירה. בחצי השני, אוהדי אולימפיאקוס יושבו יחסית בשקט רוב המשחק, אוהדי ריאל לא רלוונטיים, אז שמעו את אוהדי ולנסיה. היה מאוד כיף לראות אותם, ואני חושב גם שמבחינתם זו הייתה עונה גדולה. וכמו שאמרתי, צריך לראות איך ולנסיה תגיב לכל העזיבות. אין לי ספק שכשמונטרו יעזוב, הם יביאו רכז ברמה גבוהה. יש כבר כל מיני שמות שעל הפרק, שר יודע יותר טוב ממני, ואני חושב ש...
0: שר חזק בתפוזים.
2: חזק בתפוזים ובמלפפונים.
1: חזק, יפה. אבל אני חושב שיהיה לה קשה לשחזר את ההישג הזה, אבל זה לא ספק נותן חותמת של אנחנו ולנסיה, אנחנו ראויים ליורוליג, ואנחנו הולכים להיות פה לעתיד הרחוק.
2: כן, וראית איך הפסידו בחצי גמר, ופה אני חושב ששרבי כן הסכים איתי, שזה ההפסד בחצי גמר הכי שמח, או
0: מסכים.
2: שלם שיכול להיות. הם לא ציפו להיות בחצי, בפיינל פור של היורוליג, בעונה הראשונה שלהם במפעל.
0: ויותר מזה, הם גם לא יחזרו לשם בזמן הקרוב, בעיניי לפחות, אני לא רואה אותם חוזרים.
2: יהיה קשה לראות את זה קורה בלי מונטרו, באמת, כי בעונה הבאה הוא כבר לא יהיה שם. אגב, בנושא הזה, מבחינת משבצת, לראות את טי-ג'יי שורץ, נראה כמו משהו מתבקש, מבחינת סגנון משחק, קצב, מהירות, זה המחליף הכי טוב שהם יכולים לבקש. צריך לראות מה, האם הדיווחים על הפועל וטי-ג'יי שורץ, האם הם מדויקים.
0: איזה חותמת מקבל את העונה של פנר? אנחנו תמיד מדברים עליה כאן בדיונים, אנחנו אומרים לפעמים היא הציגה את הכדורסל הטוב ביבשת, לפחות ההגנה, לפעמים, ולפעמים היא פשוט הביכה את עצמה.
1: אני חושב שאם מסתכלים על, בוא נגיד, אחרי הקיץ של פנר, היא עמדה בציפיות, היא לא... חשבו שאולי במקרה הטוב היא תגיע לפיינל פור.
0: שוב אתה ומטרות העל שלך, נו באמת.
1: אחרי שאייס דייביס עזב, מישהו מאיתנו חשב שיש סיכוי שפנרבחצ'ה זוכה שוב באליפות אירופה?
0: פנר רוצה לזכות באליפות אירופה כל שנה.
1: היא רוצה, זה בסדר, אבל בצד השני עומדות קבוצות הרבה יותר גדולות, ואני מסכים.
0: כן, אחרי יום אנחנו נכנסים.
1: ואני מסכים, ואני מסכים ש...
0: משהו בלחץ האטמוספרי של הטיסה קצת משבש אתכם.
1: אם ההצלחה באה תיאבון, כמובן במהלך העונה, אבל עם הקריסה שראינו בחודש, חודשיים האחרונים של העונה הסדירה, זה לא הרגיש שהם יכולים, לא משנה גם כמה הפלייאוף, בפלייאוף הם נראו טוב מול ז'לגיריס, הם ניצחו 3-1, חשבנו שזה יותר צמוד ואפילו ילך לכיוון של ז'לגיריס, זה הלך באמת טוב, ועדיין לא היה ספק שהם מגיעים לפיינל פור הזה בלי הרבה לחץ. גם זה מה שיצא לנו, אני אישית יצא אישו את זה על את בונזי, הם מרגישים כאילו פחות לחץ, אחרי מה שהיה בשנה שעברה, והוא מן הסתם הוא לא הודע בזה באופן מפורש, אבל אני חושב שכולם ברור, ובעיקר לשחקני פנר, אמנם הם היו מאוד רצו לקחת, לעשות את הבק-טו-בק הזה, אבל מצד שני, הם הבינו שהם פשוט לא הקבוצה הכי טובה, גם לא הקבוצה השנייה הכי טובה שהגיעה לפיינל פור הזה.
2: כן, ונפרדנו פה מאחד מגדולי השחקנים שהיו ביורוליג אי פעם, ננדו דה קולו, שזה היה נחמד לראות את המשחק האחרון שלו, אנחנו גם ראינו את המשחק האחרון של פרינטזיס בבלגרד, זה איזושהי אגדה שעוזבת, והוא חזר לפנרבחצ'ה בשביל לנסות להשיג את העוד תואר הזה, ואני חושב שגם הוא מבין שזה היה קצת גדול עליהם, הם לא הגיעו לרגעים המכריעים כקבוצה הכי טובה, וההפסד שלהם בחצי הגמר היה די מייצג.
0: כן, טוב, אז היה לנו חשוב מאוד מאוד להביא לפרק הזה את הקולות הטריים ככה מהתונה. אנחנו נתכנס כמובן לפרק סיכום עונה מיוחד, אבל עכשיו יש לי הפתעה גדולה מאוד בשבילכם.

0: וואי. כי על קו הטלפון...
1: מי זה?
0: גיא קישון.
2: לא נכון.
1: וואי, וואי,
0: הנמסיס של סער שואם.
2: שומע אותנו?
0: עכשיו הוא לא שומע אותנו. אבל הוא ישמע אותנו עוד רגע.
1: הוא ניתק לנו, הוא שמע ששר פה, הוא מפחד.
0: בוא ניתן שנייה הקדמה. קודם כל, גיא קישון התחרה, מה זה התחרה? בתחרות הפנטזי שוואפס של ערוץ הספורט ופודקאסט יורוס דה פוד. הוא התחרה לאורך כל העונה, תמיד עם החילופים, מה שאני ואומר לוטם לא יכולים להגיד, כי הפסקנו עם החילופים באיזשהו שלב של העונה. אבל הוא התמודד, התחרה ראש בראש עם סער שואם.
2: איזה ראש בראש? קודם כל, הוא פתח עליי פער של איזה 250 נקודות. אני כבר הייתי בהשפטות. חיכיתי לסיום העונה, ואז לאט לאט התחלתי לנגוס ולנגוס ולנגוס. ועד שעקפתי אותו, החזקתי בפסגה למשך 3 שבועות, ואז שכחתי חילופים. ואז הוא פתח עליי את הפער וגמר את הסיפור.
0: ועל זה אומרים, אם יש מגיע בספורט, אם יש מגיע. בפנטזי, אז יש מגיע.
2: לא, אני אפרגן לגיא קישון, אבל גם
0: עכשיו הוא איתנו לקו. גיא, מה הולך?
3: בסדר, מה
0: שלומכם? טוב לשמוע את הבן אדם שמאחורי קבוצת הפנטזיה שאתה יודע, הוליכה פה אימים.
3: כן, כן, היה עונה קשוחה.
2: בוא תסכם לנו את העונה ואז יש לי שאלה, זה שר, גיא. תסכם לנו את העונה ואז יש לי שאלה חשובה מליבי ללבך.
3: לסכם את העונה?
2: כן, מי שחקנים?
0: אם אתה רוצה, אפשר גם לדבר על משהו אחר.
1: תגיד לנו מי היה שחקן המפתח שלך, מי קיפטנת הכי הרבה.
3: אז זה טיפה השתנה לאורך העונה, השחקן הכי יציב היה אלייג'ה בריין, אז השתדלתי לאורך העונה כמה שיותר ללכת על השחקנים היציבים, כאלה שאני יודע שיתנו לי, גם אם לא את הסקור הכי גבוה, אבל יתנו לי משהו קבוע, וזה יחזיק אותי לאורך העונה.
0: כן.
2: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כשעברתי אותך בעצם, כשעקפתי אותך בנקודות, האם הרגשת שהתואר חומק לך בין האצבעות?
3: היה חשש, זה היה פלייאוף קשה, זה היה פלייאוף קשה מאוד.
2: כן, לא היה לך פשוט, אני ראיתי.
0: לא, לא היה קל.
1: השאלה היא מה הייתה התגובה של גיא, ברגע שהוא גילה שלא עשית חילופים.
2: בדיוק, זה היה פולאפ. איך הרגשת כשראית?
3: אבל תירוץ יפה, עדיין הייתי עוקף.
1: השרבי ואני יוצאים.
0: גיא, אני יכול להרגיע אותך שבסוף יושב כאן אחד, שאם אתה היית מפסיד לסער שואם בפלייאוף, הייתי מכתיר אותך כאלוף העונה הסדירה, היינו דואגים לך, אל תדאג.
2: נכון, עדיין אתה עולה לשידור.
0: רגע, ספר קצת על עצמך, על העדה שלך ליורוליג, איפה זה מתחיל, כמה אתה אוהב את פודקאסט יורוס דה פוד, כמה דירוגים נתת לנו בספוטיפיי, לא, סתם, אבל באמת, ספר על עצמך.
3: אני מגיל צעיר עוקב אחרי מכבי, מהבית, שנים כבר, ובשנים האחרונות באמת נכנסתי ממש חזק, והתחלתי לפני איזה 5 שנים נראה לי לשמוע את הפודקאסט, זה היה הפודקאסט הראשון של ספורט שהתעסקתי בו, מעולה.
1: כבוד.
3: כן,
0: טוב, בסדר, לא, אם אתה אוהב מכבי, אולי או תקבל את המתנה העונה מהקבוצה שלך, בוא נראה. אנחנו...
3: אולי עונה הבאה.
0: אולי עונה הבאה.
1: איזה שחקן יורוליג אחי אתה רוצה לראות במכבי בעונה הבאה?
0: שאלה טובה.
1: ריאלי.
3: שאלה קשה. כי מה שחסר למכבי בעיקר זה איזשהו או רכז או סנטר דומיננטי, שאני לא יודע אם כרגע... יש כאלה באירופה פנויים. פחות אוהב את קרטן אדוארד שמדברים על זה, שהיה על זה איזשהו דיבור.
0: ועכשיו לא ריאלי? כל שחקן חוץ מסאשה וזינקוב?
3: לא ריאלי? זה עצוב להגיד, אבל טייריק ג'ון צריך להיות...
2: בחירה טובה.
1: בהחלט, בהחלט.
0: בחירה טובה. היה בין האצבעות.
2: זה גם בחירה שאתה יודע, כבר יודעי מכבי ראו את זה מגיע.
0: לגמרי.
3: זה עצוב, זה עצוב ממש.
0: כמו שאתה ראית מגיע את המהפך שלך בפסגה.
2: גיא, בוא... המהפך הגיע, מה שהגיע גם זה ששכחתי לעשות חילופים.
0: את הגביע.
1: בוא אני אספר לכם משהו מעניין. אתמול טייריק ג'ונס גנב לסער שואם את המצית ולא החזיר לו.
2: נכון, נכון, נכון, הסתובבתי עם מצית. טייסון וורד נכנס עם סיגרים לחדר הלבשה. אני הולך לדונטה הול, הוא מבקש מצית, נותן לו את המצית. לא, רציתי להדליק לו, ואז דונטה אומר, היי, טייריק, ואז זורק לטייריק את המצית. הלכתי לדרוש את המצית מטייריק ג'ונס. הוא אמר לי, לא, לא, לא, זה עכשיו המצית שלי, אתה צריך לקנות מצית חדשה.
0: אשכרה, וואו, גדול. טוב, גיא, תודה רבה שעלית על הקו. אני חושב שהפנטזי לא מוכן לקבוצת הגלקטיקוס, גיא קיבל

0: הצעה ממני, שבמקום אומר לוטם, אני ארוץ איתו שנה הבא. יש לי הרבה מה לתת.
1: עומר יודע על זה?
0: יש לי מעט מאוד מה לתת, סליחה. אבל תודה רבה לך, גיא, ובאמת כל העונה אנחנו מזכירים אותך, ובצדק.
2: תודה לגיא, תישון.
0: שפו על האליפות, אתה אלוף לא פחות מברצוקס.
3: תודה, תודה,
0: נתראה
3: גם בעונה
0: הבאה. נתראה לגמרי, לגמרי, אז תודה רבה לגיא. ואנחנו, כמו שאמרתי קודם, אנחנו נפגש פה לפרק סיכום עונה מיוחד עם הבחירות שלכם מהעונה האחרונה. גם אומר לו, אתם יהיה פה, ובאמת, באמת, יהיה חגיגה ונסכם את העונה שהייתה. תודה רבה לכם, חברים. מתניר?
2: תודה לך.
0: שר שואה.
1: תודה רבה, ואני הפעם מודה לא לארד, אלא לנועם גל.
2: אח יקר.
1: אח יקר הוא המפיק שלנו פה באתר, וגם פתח לנו את ההקלטה, הכניס את הפתיח, עשה פה, עשה שם, אז מקצוען, תודה רבה לך נועם.
0: הוא מקצוען, הוא באמת מקצוען. באמת מקצוען. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים וטובים מבית ערוץ הספורט, כמו...
1: שניים אוחזין בכדור.
0: ספיק אנד רול.
1: ספיק אנד רול.
0: עולים לרגל.
2: עולים לרגל לקראת המונדיאל. המתגיד.
0: ועוד ועוד ועוד תכנים, תעקבו גם אחרינו ברשתות. אני אומר שרבי, ניפגש בפרק הבא.
4: חמש רדיו.
5: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: שלום לכם, ברוכים הבאים לחמש שישי, פודקאסט הרעיונות של ערוץ הספורט. אני עומר שרבי, איתי באולפן, האיש שעבר כמעט הכל בשלוש השנים האחרונות, איש מקצוע שפעל שנים מאחורי הקלעים, מתחת לרדאר, ובתוך זמן קצר הפך לאחת הדמויות המדוברות בכדורגל הישראלי, עשה מסלול לא שגרתי מכרמיאל, דרך אנגליה וארצות הברית, לפועל תל אביב, משם לתחנה הנוכחית שלו, עירונית טבריה, איש שחי ונושם כדורגל, דאטה, טכנולוגיה, וכמובן רחפנים. שלום לך, חן סול.
6: שלום, אהלן.
0: תודה שאתה איתנו.
6: תודה שהזמנתם.
0: לא היה קל לראיין אותך, אתה אדם די פרטי.
6: כן, כן, אני לא אוהב להתראיין או להיות באור הזרקורים, אני מאוד אוהב את השקט שלי מאחורה, ואתה בחור נחמד, הגעתי.
0: למה דווקא עכשיו אתה מחליט לדבר?
6: א', כי הבטחתי לך. הבטחתי לך במהלך העונה שאם נשאר בליגה אני אבוא. ועוד פעם, הזמנת כל כך יפה. אני בסדר, אני זורם איתך.
0: אז נשארתם בליגה. נראה לי שנתחיל בזה. אתה יודע, היו ימים, היינו נפגשים על הקווים במשחקים של טבריה, עוד לפני העונש של ההפחתה, אבל כשדובר על כתב אישום חמור, הכי גדול בתולדות הכדורגל הישראלי, הפחתה של 20-30 נקודות, גם 10, בסופו של דבר זה התקבע, זה נסגר בהפחתה של 8 נקודות. גם בימים האלה, האמנת שתישארו בליגה, שתצליחו לעשות את זה?
6: אז קודם כל, לגבי הדבר הזה, אנחנו לא כל כך היינו בתוך העניינים. אנחנו כצוות, כצוות של אלירן, פשוט קיבלנו את מה, את מה שקרה. אני אגיד לך שכן האמנו שנשאר בליגה, כי הכי פשוט. אלירן האמין שנשאר בליגה, ואלירן שידר לכולנו ביטחון. וידענו שיש לנו קבוצה טובה, שלא צריכה לרדת ליגה. אני לא אשקר שהאתגר, עוד לפני ההורדה של הנקודות, היה מאוד קשה להישאר בליגה. כל המועדון שידר ביטחון, אלירן שידר לנו ביטחון. וברגע שהוא בטוח שנשאר, אנחנו כצוות נעשה הכל כדי לגרום לזה לקרות, ואני שמח שזה מה שקרה בסוף.
0: מה מקומך בצוות הזה? אתה מגיע בקיץ, מחודש מים מודיעים, מנהל טכני. נכון? זה הטייטל. תסביר רגע למי שלא יודע מה אתה עושה ביום-יום.
6: אז קודם כל, המטרה של התפקיד הזה, במועדון הספציפי הזה, המועדון הזה הגיע, כמו שאתה יודע, מהר מאוד מליגה א' לליגת העל. אחת הסיבות שבעצם לקחתי את התפקיד הזה, זה שאלירן דיבר איתי ופנה אליי, מה שקסם לי שם זה שבונים מועדון. לא באים לבנות קבוצה לשנה אחת, אתה יודע, רק כדי לשרוד, יש פה פרויקט לטווח ארוך, שהם כבר היו בתוך הפרויקט 4 או 5 שנים, שלקחו באמת הקבוצה מליגה א' לליגת העל, נצטרפתי השנה, וזה מה שקסם לי, הפרויקט הזה, לבנות מועדון, לבנות מחלקות שאין, ובעצם לקחת את הידע שלי ולנסות לעזור להם, להתקדם כמועדון, להתקדם כצוות, להתקדם מקצועית, זה בגדול, אתה יודע, אם אני ככה מסתכל בזום אאוט, זה העבודה שלי, ואם אנחנו נכנסים טיפה לבפנים, אז בעצם לעשות מה שעשיתי בהפועל תל אביב במשך התקופה הארוכה שלי שם, אם זה לבנות מחלקת סקאוטינג, אנליזה, בעצם לקבל, לעזור לצוות, לאלירן והצוות שלו, שאני חייב להגיד שעשו עבודה מדהימה לפניי.
0: לעזור להם לקפוץ, לעלות מדרגה, זה מה שהם תמיד חיפשו.
6: לעזור להם לקחת...

0: את ההחלטות הרבה יותר מושכלות, עם הרבה יותר נתונים. זה מצד אחד, ומהצד השני, לנסות לזהות בעיות לפני שהן קורות. לא, אתה יודע, בסוף העונה לבוא ולעשות איזשהו בריף על העונה, אוקיי, עשינו 1, 2, 3, 4, היינו צריכים לעשות ככה, לנסות לזהות את זה תוך כדי שזה קורה, כדי לעשות את ההתאמות, ובעצם לנסות להשתפר תוך כדי תנועה, אם זה בהערכה של כל הקבוצות בליגה והשחקנים בליגה, ואיפה אנחנו עומדים במדדים האלה, ואיפה אנחנו ממוקמים, בעצם תוך כדי העונה, ולנסות לשפר את זה.
1: אז אתה מגיע ואתה עושה תפקיד שונה ממה שעשית בהפועל תל אביב, הזכרת את הפועל תל אביב, כמובן עוד נגיע אליה בהמשך. היה שם גם איזושהי מחשבה להתרחק מאור הזרקורים, להתרחק מהתדמית, מהתודעה הציבורית, אולי אפילו להוכיח שטעו לגביך, שיש לך מה לתת.
0: שאלה מורכבת, כי אף פעם לא חיפשתי להיות באור הזרקורים. פשוט עבדתי בהפועל תל אביב, זה מועדון מאוד מקושר ומתוקשר, ומן הסתם בתפקיד האחרון שהייתי, כמה שלא רציתי להיות בפרונט, לא היה אפשר לברוח מזה, וזה בסדר, אני לא קיבלתי את זה, וזה לא משהו שהפריע לי. בעצם, ההגעה לדבריה זה פחות בקטע הזה, זה יותר בקטע של, אני חיפשתי פרויקט מעניין. אני לא אחד שעובר מועדון כל שנה או שנתיים, או מחפש כל פעם את האתגר הבא. יש פרויקט, אלירן פנה אליי, נוצר איזשהו קשר במהלך השנה שהייתי בבית עם אלירן, ובסוף העונה אחרי שהם נשארו בליגה הוא פנה אליי, הוא הסביר לי על הפרויקט, שמעתי, אהבתי, היה נראה לי מאוד מעניין, ידעתי שזה משהו לדווח ארוך, ואתה יודע, שמחתי להצטרף, ואחרי השנה הזאת אני עוד יותר שמח שהגעתי לשם.
1: אתה מזכיר הרבה את אלירן, יש לכם קשר מיוחד, מה יש בו שאין במאמנים אחרים שפגשת, יצא לך לעבוד מולם?
0: אני חושב שהקריזמה של אלירן, יש משהו מדבק מאוד בקריזמה שלו, ובאיך שהוא רואה את המועדון, ואחד הדברים שאני אוהב בו, זה שא', הוא לא, אין לו שיקולים זרים. יש לו מטרה אחת, והמטרה האחת של אלירן, ודרך אגב, לא רק של אלירן, של כל הצוות שלו, אם זה מוטי העוזר מאמן, ודודו גורש, ושלומי, וכולם, יש, ומוריס, שהוא מנהל מחלקת הנוער, שעוזר לנו מאוד בבוגרים, יש להם מטרה אחת. המטרה האחת זה לקדם את עירוני דבריה. וכולם מתגייסים למען המטרה הזאת. וברגע שיש מטרה כזאת, שהכל נקי מאינטרסים, ואין, אתה יודע, את כל ה... אני קורא לזה האזור המגיל של הכדורגל, של סוכנים, ושדוחפים, והורים, ואינטרסים זרים, יש מטרה אחת. וכולם מתגייסים למען עירוני דבריה, למען המועדון שהוא יותר גדול מאיתנו. וברגע שזה קורה, ואתה רואה שזה קורה, אז אין יותר כיף מלעבוד במקום כזה. וברמה אישית, אני מאוד אוהב את אלירן, התחברנו, ואנחנו כצוות עושים הכל כדי לעזור לו, כי אנחנו חושבים שהוא באמת איש מקצוע מצוין, ואנחנו מבחינתנו עושים הכל כדי לעזור לו להתרומם, והוא עוזר, הצד השני עוזר לנו להתרומם, ואני שמח שזה בינתיים מצליח.
1: אתה מרגיש שמעריכים את העונה שטבריה עשתה מספיק? זאת אומרת, להישאר בליגה, אחרי שבמשך יותר מחצי עונה, כל הזמן הפחתת הנקודות מרחפת מעליכם, לעשות את זה בלי חיזוק בינואר, שזה גם, בסופו של דבר, התפקיד שלך, אני בטוח שמאוד מאוד היית רוצה להחתים שחקנים חדשים, וכבר היו לך את השמות. מעריכים מספיק את, את, את ההישג של דבריה השנה?
0: אני אגיד לך מה, לגבי ינואר, אנחנו תמיד צוחקים שבתיאוריה היה לנו חלון מדהים. היה לנו כן. אופציות מצוינות, וזה היה יכול לעבוד יפה. אבל שמחנו על השחקנים שנמצאים. אחת הסיבות שלא... איתך שזה היה קצת, אתה יודע, היה חשש קטן, אבל... ידענו מה יש לנו במועדון.
1: איך חשש קטן?
0: כן, כי ידענו מה יש לנו במועדון, ידענו איזה שחקנים, איזה אופי מיוחד. אני חושב שמה שהשאיר אותנו, חוץ מהכדורגל, זה החומר האנושי שיש במועדון. זה שחקנים שהבינו מהרגע הראשון, שכולם פה צריכים להתגייס ולתת כתף, וכולם צריכים להוציא מעצמם 120% כדי להישאר. במהלך השנה הכרנו את השחקנים, ידענו שיש לנו את זה, ידענו שזו משימה שהיא אומנם קשה מאוד מאוד, אפילו... לפעמים על סף הבלתי אפשרית, אבל אפשרית. אפשר לעשות את זה, ויש לנו את החומר האנושי מבחינת החדר הלבשה לעשות את זה. אז זה משהו שלקחנו בחשבון. ידענו שבאמת לא רק השחקנים, כל המועדון צריך להתגייס כדי לצלוח את הדבר הזה. והצלחנו עוד פעם. הצלחנו לעשות את זה בצורה מדהימה לפי דעתי. ההישג הזה קצת מתגמד, כי דבריה, יש לי איזה בסיס להשוואה ממועדון אחר, דבריה היא קצת אוף מוזר בליגה, אני מרגיש את זה עכשיו.
1: תסביר.
0: אנחנו, אתה יודע, אם זה ב... אני יכול להגיד לך לדוגמה בהפועל תל אביב, שחקן מאחר לאימון, זה ישר, אתה בתור אחד שעובד בערוץ הספורט, יודע שזה פותח מהדורות וישר פושים, ופה אנחנו קצת מחוץ לאור הזרקורים, והרבה דברים שמקבלים יותר מדי נפח במקומות אחרים.

0: זה פשוט, זה לא מעניין. למרות שאתה היית אצלנו, אבל רוב, הרבה מהכתבים, אתה יודע, לא מגיעים, ואין הרבה מסיבות עיתונאים, כי העיתונאים לא מגיעים. אז מהסיבה הזאת זה דווקא טוב לנו. יש לנו שקט להתרכז במה שאנחנו עושים. אין לנו הרבה רעשי רקע. כמובן, אני מוציא בחוץ את הפרשה, ששם היה המון רעשי רקע.
1: כן.
0: אבל אין הרבה רעשי רקע, יש זמן לעבוד, זה קצת מקום טיפה מרוחק, ואני חושב שזה היתרון שלנו. שאנחנו באמת יכולים להתרכז בכדורגל, ואין לנו את כל הרעשי רקע שבדרך כלל יש במועדונים אחרים.
1: כן, אז רעשי הרקע כאילו קיבלו מפנה ברגע שכל הפרשה הזו נחשפה. איך אתה כמישהו שאתה מתעסק בכדורגל ומחפש כל הזמן רק את העניין המקצועי, את אלירן, כל הצוות שבניתם, בסופו של דבר, אתה יודע, התגובות כלפי טבריה ברחוב הספורטיבי, נקרא לזה ככה, קראו לכם רמאים, קראו לכם אנשים שניצלו פה יתרונות לא ספורטיביים, קבוצות מהתחתית הפעילו גם, אני מניח, לחצים, ולא היו מסופקות אפילו מהעונש שקיבלתם, הרגישו שמגיע לכם יותר.
0: האמת שלא נכנסתי בדיוק לפרטי המקרה, כי זה לא התפקיד שלי. התפקיד שלי בסוף, יש איזשהו מצב נתון, ואנחנו צריכים לעבוד איתו. אני לא יודע מה קרו, או סליחה, מה כתבו.
1: זה חדר אליכם? זה הגיע אליכם? זה פגע בכם?
0: אני חייב להגיד לך שפחות. זה ישמע מוזר, אבל פחות, כי אנחנו לא נכנסים לתקשורת וקוראים, ואנחנו לא מהמקום הזה בכדורגל. יש מצב נתון, לא רצינו שזה יהיה, כי רצינו לשוף הרבה יותר גבוה, וידענו שיש לנו קבוצה שהשנה יכולה לעשות דברים מדהימים. לא יודע כמה נתנו לנו סיכוי מההתחלה להישאר בליגה, אז אתה יודע, במיוחד אחרי המינוס 8, זה משהו שהיה לנו באמת, אתה יודע, לא יודע אם להגיד כיף, אבל זה משהו שמסב גאווה, שלמרות המינוס 8 הצלחנו להישאר בליגה, ועוד מחזור אחד לפני. שזה קרה, לא התייחסנו כל כך למה רושמים ומה כותבים, כי אנחנו צוות מקצועי. יש לנו מינוס 8, אנחנו עכשיו ממקום שמיני או תשיעי, יורדים למתחת לקו, ועכשיו אנחנו צריכים לדעת לעבוד עם זה. לעבוד איך אנחנו לוקחים את השחקנים עם המצב הנתון הזה, וגורמים להם להאמין. ונגיד לך, מה עשינו מודלים, היה הרי הרבה, אולי יורידו 10, אולי 15, היה כל מיני עסקאות שפורסמו בתקשורת, ואז עשינו איזשהו מודל, מה אנחנו צריכים כדי להישאר בליגה? כמה נקודות אנחנו צריכים להשיג בפלייאוף העליון, בפלייאוף התחתון, סליחה, עליון רצינו להיות. כמה נקודות אנחנו צריכים כדי להישאר? עשינו את המודלים, ראינו מה צריך כדי להשיג את זה, ועם זה לירן באמת וכולנו, יצאנו לעבוד.
1: כן. בובה של לילה, אתה רואה?
0: לפעמים.
1: ראית את החיקוי של אריה ומיקי?
0: כן, גדול.
1: אז גדול. אני מקשר את זה לשאלה הבאה שלי, כי שם הם מוצגים, אתה יודע, כאנשים ש-20 שנה אחורה, הדברים עדיין לא הגיעו לטבריה, השנה שם מ-2001 או 2002, כמובן שהכל בצחוק, והם אנשים טובים, ואנחנו עובדים מולם, ויש להם הרבה הרבה זכויות בטבריה. אבל כשהגעתי לאחד האימונים שלכם השנה, אז אתה הראית לי את המערכות שאתם עובדים איתם, ואמרתי, וואו, לא ידעתי שיש דבר כזה בטבריה, אתה יודע, קבוצה ש... לא הטביח אותם עדיין בכדורגל הישראלי, עושה פה דברים ששייכים להרמות הגבוהות.
0: אז קודם כל, אני יכול להגיד על
1: אריה... זה הניגוד המוחלט מהחיקוי.
0: לא, אז קודם כל, אני יכול להגיד על אריה ומיקי, החיקוי לפי דעתי, מהדעה האישית שלי הוא בא יותר על המקום, דבריה פחות על אריה ומיקי. אני יכול להגיד לך שעבדתי עם כמה בעלים בכדורגל, ואריה ומיקי הם מדהימים. הם נותנים לנו את כל התנאים להצליח, ועכשיו עם המתקן החדש, שנכנסנו אליו, הם נותנים לנו את כל השקט, עוד פעם, אלירן יותר עובד מולם, בייחוד לאלירן ולנו כצוות, הם גם מאוד נגישים, אריה ומיקי. זה לא בעלים, אתה יודע, שיושבים איפשהו במקום רחוק,
1: כן, ולא רואים... כן, מרגישים אותם.
0: אנחנו מאוד מרגישים אותם, והם נותנים לנו באמת את כל החופש לעשות מה שאנחנו רוצים, כדי להביא את המועדון למקום הכי טוב. אני, עם התפקיד שלי, אין משהו שביקשתי והם אמרו לי לא, ומאוד כיף לעבוד איתם. הם אנשים מאוד מאוד טובים, שזה משהו שהוא שונה, ולא רואים הרבה בכדורגל, הם פשוט זורמים איתנו על הרבה דברים. וכן, חלק מהסיבה שהצטרפתי זה שבאמת יש את החופש לעשות ולהביא להביא דברים שלא היו בדבריה. כמו המערכת שהזכרת, שבעצם היום עם כל מהפכת ה-AI, אם זה היה מאוד קשה לבנות דברים בעבר, לפני 5 ו-10 שנים.
1: היום שמת בקלוד.
0: כן, היום אנחנו, במקום להביא מתכנת, או שאני מתכנת מאוד, אתה יודע, כן. לפני עידן ה-AI הייתי מתכנת בינוני ומטה, היום שיפר אותי כל הקלוד והצ'אט GPT, ובנינו איזשהו מערכת שהתחלתי לבנות אותה לפני כמה שנים, והיום היא, אני יכול להגיד שהיא ברמה שאנחנו כבר עובדים איתה ומסתמכים עליה, שכמו שאמרתי, אם נביא נתונים רק על דבריה,

0: בלי איזשהו קונטקסט רחב, זה פחות יעזור לנו.
1: אז אתם מסקרים את כל הליגה ו...
0: אני עובד על כל הקבוצות בליגה, כאילו אני עובד בקבוצה הזאת. ואז אנחנו מביאים את כל הנתונים, אם זה פיזיולוגי, כדורגל, כל נתון שיכול לעזור לנו כדי להעריך את, את המתחרים שלנו בעצם, אנחנו מביאים, ואז אנחנו רואים איך בעצם אנחנו... עוד פעם, אנחנו קבוצה לא עם תקציב גדול, אני חושב מהנמוכות בליגה. העבודה שלי זה לגשר על הפער הזה, זה לגשר על הפער בין התקציב הנמוך בליגה לבין המיקום שאנחנו רוצים להיות. וזה בעצם, אתה יודע, אם אני יכול, בגדול, זה מה שהתוכנה הזאת עושה.
1: כן.
0: אנחנו לומדים את כל הקבוצות בליגה, מה הן עושות, איך הן מתנהלות, איך, כמה השחקנים שלהם רצים, באיזה מהירויות, מקבוצה עצימה יותר, מקבוצה עצימה פחות, איפה אנחנו בתוך כל הדבר הזה שנקרא ליגת העל, ואם אני אקשר את זה לעונה הבאה, איך אנחנו כן מצליחים לגייס את השחקנים שיביאו אותנו טיפה יותר גבוה, איפה אנחנו מוצאים את השחקנים האלה ש... שלא כולם אולי מסתכלים עליהם, או שלא לכולם יש את הנתונים עליהם, ואנחנו יכולים למצוא איזה שהם הברקות, הברקות בשוק כדי להביא את המועדון שלב אחד קדימה.
1: מאיפה הגיעה התשוקה? בוא, קח אותי קצת הקורות חיים שלך, אתה הרי לא היית כאן שחקן, לא התחלת אפילו כאן במערכת, למדת בחול, נכון?
0: כן, אז קודם כל הייתי שחקן, מאוד בינוני, עד גיל... אני חושב שהייתי בסדר, האמת, אחרים חשבו שלא, אבל אתה יודע, אני סומך.
1: באיזה גיל סיימת?
0: בגיל 14 לפי דעתי.
1: אוקיי.
0: פרשתי ממשחק פעיל, לא הגעתי ל... לא הגעתי לגבעים, ובצדק כנראה. תמיד אוהב כדורגל, תמיד רואה, תמיד רציתי להיכנס בתוך המשחק, איכשהו המסלול חיים שלי ככה לקח אותי כמה שנים מחוץ לדבר הזה. ובעצם בגיל 22-3 אחרי הצבא שעברתי, התחלה גרתי בצרפת כמה שנים, אתה יודע, יש בן אדם, יש איזה רגע בחיים שמגיע השאלה, אוקיי, מה אתה רוצה לעשות שיהיה גדול? אז אחרי התואר הראשון שעשיתי ועשיתי דברים ככה מאוד... לפי איזשהו דרך, רוצה לעשות כדורגל, זה מה אני אוהב, זה מה אני יודע, ובוא נראה לאיפה זה יתפתח.
1: רוצה להיות מאמן או רוצה לעבוד במה שאתה עובד עכשיו בעצם?
0: אז זהו, שהתחלתי בתור מאמן, מאוד מאוד רציתי להיות מאמן, והייתי מאמן אמנם של במחלקות נוער יותר. מאוד אהבתי את זה, מאוד אהבתי להיות על הדשא, מאוד אהבתי להביא גם דברים חדשים שלמדתי בחול. כשחזרתי לארץ, אז באמת רציתי להביא את כל מה שראיתי שם לפה. התחלתי בתור מאמן, דווקא הלך לי בסדר גמור, אני... היה מאוד כיף. ואז בפול תל אביב היה את עומר בוקסנבאום, שהוא המורה שלי מתחילת הדרך, הלכתי איתו 8 שנים. הוא ראה לי מסלול קריירה טיפה אחר. הוא אמר לי, הכל טוב ויפה, אני רוצה אותך בתפקיד כזה וכזה. בהתחלה לא כל כך זרמתי, אבל אתה יודע, אני בסוף איש מערכת, אני כל מקום שהייתי, הייתי איש מערכת עד הסוף, ובסוף משהו החליט, זרמתי עם זה, ואני שמח על ההחלטה שהוא לקח בשבילי.
1: איזו החלטה לקח אותך מקבוצה של ילדים, נכון? בפול תל אביב?
0: הייתי, בסוף אימנתי את נערים ג' מהשנתון של ליאור גליקליך וקנצפולסקי, כל החבר'ה האלה.
1: לקח אותך משם להתעסק באנליזה?
0: הייתי שנה, כן. הוא לקח אותי בעצם, הוא העביר אותי לקבוצת נוער, עבדתי בזמנו עם אורי אוזן, הוא אמר לי, כן, מה שעשית, כל הוידאו, כל הנתונים, כל הדברים האלה, בוא ננסה להעביר את זה לרמות הטיפה יותר גבוהות. בוא נתחיל עם המחלקות נוער, עם הקבוצת נוער, נראה איך זה עובד, ובלי קשר, בוא נבנה איזשהו משהו ככה לכל המועדון. אתה יודע, שהגענו לא היה, בפול תל אביב לא היה כלום, לא היה מצלמות, או כל הדבר הזה לא היה באמת פותח. אז באמת הלכנו וגייסנו את פיקסלות, אז שם עובדים עם מנהלת הליגה שהיו בתחילת הדרך, הם שמו לנו מצלמה, וכל החברות הייטק שרק ככה, ממש זה היה בהתחלה, הבאתי אותם אלינו להפועל תל אביב, ואמרתי להם, בואו, תעשו את הסטאז' עלינו ותנסו הכל, ואנחנו נשתמש בכם, אתם תשתמשו בנו ללמוד. ובאמת, אני חושב שעשינו עבודה מאוד טובה במחלקות נוער, ובעצם בוקסה שלף אותי אחרי שנה, אמר לי, בוא תהיה בבוגרים. אני מתישהו כנראה יגיע להיות מנהל מקצועי בבוגרים, בוא תהיה לפניי, תכין את השטח, תעשה מה שאתה עושה פה, תעשה שם. ובעצם ככה התחלתי. באמת הגעתי למקום, היה לי עת על השולחן, היה לי שולחן עם עת, שבאמת ככה הגעתי, ולאורך השנים בנינו באמת, יודע, הבאנו כל מיני ציוד וטכנולוגיות, וניסינו באמת לשכנע את המערכת להשתמש בזה, גם לא באגרסיביות, כי בסוף יש המון משקל, אתה יודע, לשטח. צריך לדעת איך לשלב את הדברים, איך לדעת לשלב את העבודה של המאמן בשטח ושל הצוות, ביחד עם הטכנולוגיה. בסוף הטכנולוגיה, אני תמיד אומר לאנליסטים שאני מגייס ועובדים, ובהכשרה שלהם, העבודה שלכם זה לתת שירות לצוות המקצועי ולמועדון. אתם צריכים בעצם לשרת את המאמן והצוות.

0: ולעזור להם להבין את המשחק טיפה פחות עם תחושות, יותר עם נתונים. השתמשו בזה, לא השתמשו בזה, הכל בסדר. לא השתמשו בהכל, גם לא צריך להשתמש בהכל. אתם צריכים לשקף להם איפה אנחנו נמצאים, וכל מה שאתם אומרים להם בעצם, חייב להיות מגובה בנתונים, ואתם חייבים, ממש כמו מחקר מדעי, להגיד להם, והיום אנחנו יכולים לקמת, אנחנו, בגלל שיש לנו המון המון נתונים, במנהלת הליגה, אנחנו יכולים באמת לקמת המון המון דברים, ובעצם להגיד, אוקיי, הדבר הזה הוא ככה, בגלל שאנחנו עושים 1, 2, 3. המאמן בוחר מה לעשות עם זה. יכול להיות שהמאמן יגיד, אוקיי, זה פחות חשוב לי כרגע, או זה טיפה יותר חשוב לי, ובוא תגיד לי איפה אנחנו בפן ההגנתי, ולמה בעצם אנחנו מגיעים לנו הרבה לשער. אני מנסה, אנחנו כמערכת וכצוות, מנסים לתת את התשובות האלה למאמן, וכמו שאמרתי, יותר מלתת את התשובות, אנחנו מנסים למנוע את הבעיות לפני שהן קורות, שזה בעצם כן. הדבר הגדול שאנחנו מנסים לעשות.
1: אז אתה מגיע, צומח בתוך הפועל תל אביב מהמחלקות נוער, מגיע לקבוצה הבוגרת, אבל אתה תמיד מאחורי הקלעים, ואז מגיע חודש מרץ, 23, מסיבת עיתונאים הזכורה של דיוויד מינצברג, שרק נכנס לתפקיד הבעלים, ופתאום אתה הופך לאיש החזק במועדון, אפשר לקרוא לזה ככה לנציג שלהם בישראל?
0: כן.
1: זה הפתיע אותך?
0: מאוד, הפתיע אותי מאוד. ברגע שדיוויד החליט לקנות המועדון, אז בעצם הוא התנהל מולי. הייתי בעצם המתורגמן של בוקסה, בוקסה צירף אותי לשיחות כדי שאני, תודה, ידבר, יהיה הפה שלו שם, ובאיזשהו שלב, באמת שכולם, איזשהו משחק ש... בבאר שבע, שאחריו כולם התפטרו.
1: 6-0.
0: כן, אירוע קשה. ובעצם בוקסה אמר לנו, בואו, אני רוצה שתישארו במועדון, כי בעצם היינו אנשים שלו, רצינו ללכת איתו ביחד, ואתה יודע, הוא אמר לנו, תישארו במועדון, תעזרו למועדון להישאר בליגה, זה כרגע הדבר הכי חשוב. אז בעצם דיוויד מכיר אותי מהשיחות עם, עם בוקסה, זה שהייתי, שבעצם הייתי שם לעזור לו, להעביר את הדברים שלנו. התנהל מולי, ואתה יודע, אחרי כמה חודש או חודשיים, הוא לקח את ההחלטות שלו, אני לא אשקר אם זה לא הפתיע אותי, הפתיע אותי מאוד. היום בדיעבד, אתה יודע, תמיד שאלו אותי אם היית מוכן לזה. אי אפשר להיות מוכן לדבר כזה, מצד שני גם אפשר לסרב לזה. לצערי גם קרה מה שקרה עם המלחמה, והייתי במילואים, אז פחות הייתי בתכלס בתפקיד, אבל אתה יודע, הכל קורה לטובה.
1: כן.
0: אני מודה על הניסיון הזה, אני מאוד שמח שהפועל תל אביב חזרה לקדמת הבמה. ספרא הצליח לעשות מה שאנחנו לא הצלחנו לעשות, ובתור אחד שהיה 8 שנים במועדון, אין שמח ממני לראות אותם, בגלל שאני גם מכיר את האנשים במועדון ומאוד אוהב אותם. היה ממש כיף לראות את השנה שלהם ואיך מגיע להם. מגיע לקהל, מגיע לאנשים בתוך המועדון, כל הרגעים האלה, וכיף גדול.
1: אבל יש לך איזו תחושת פספוס שאתה לא שם כדי... אתה יודע, לראות ברגעים האלה, ויותר מזה, אתה קיבלת כאן הזדמנות. את הזדמנות חייך, כבן אדם שאוהב כדורגל כל כך, וגם מצא לעצמו בית בהפועל תל אביב, ובסופו של דבר היא נזכרת ככישלון.
0: נכון, לצערי אני לא שולט על הדברים, ומאוד רציתי להיות, אתה יודע, שהייתי שם, הייתי שם במצטבר עם הנוטו 8 שנים, באמת רצינו כולנו להיות ברגעים המשמחים. מצד שני, אני גם ראיתי, עבדתי עם כל הקודמים שלי בתפקיד, אני ראיתי מה קורה שלא מצליחים, וכשנכנסתי לתפקיד ידעתי שברגע שתהיה הצלחה, בכלל בתפקיד הזה, ברגע שאתה מגיע לתפקידים המאוד בכירים, יש איזשהו שעון חול שמתהפך. אנחנו מנסים לעצור אותו כמה שיותר, אנחנו מנסים להצליח כמה שיותר, אבל בסוף אנחנו יודעים שזה גם יכול להיגמר. כשלקחתי את זה ידעתי שאם אני אצליח זה יכול להיות משהו להרבה שנים, ואם אני אקשל, זה יכול להסתיים ממש מהר, ולהסתיים גם לא טוב, כי ראיתי איך כל הקודמים, לפניי סיימו. כמו שאמרתי, זה לא תפקיד שאתה יכול להגיד לו לא, או אני לא מוכן, או יותר נוח לי להישאר מאחורי הקלעים, ותיקח את מישהו הבא ואני אעזור לו. אני תמיד שואף הכי גבוה, ולא היה לי ספק בכלל שאני לוקח את התפקיד. גם כל המודל היה אמור להיות אחרת, המלחמה קצת שיבשה לנו את התוכניות.
1: כן, היה לכם את ולקניס וגם זה התחיל טוב איתו.
0: נכון, אני אזכיר לך שסיימנו את הסיבוב הראשון במקום 50, אם אני לא טועה.
1: לפני השניבה באוקטובר היה צריך על ביתר.
0: כן, כן, התחלנו מאוד טוב וכל הצוות באמת התחבר, והיה איזשהו משהו שגם אני אמרתי, שמחתי כי זה באמת התחבר, זה היה נראה טוב, זה הרגיש טוב, עשינו תוצאות טובות, הצלחנו להביא בערך את השחקנים שאנחנו רוצים. אחרי השביל העשירי, שבאמת ולקניס קיבל את ההצעה מהאייקס, והלך,

0: איתו גם כל הצוות, או חצי מהצוות לפחות. אני אחרי שלושה שבועות הלכתי למילואים, אז היה קצת כאוס במועדון, רצינו להשאיר את המערכת כמו שהיא, ואחרי זה שראינו שזה פחות עובד, אז באמת הבאנו את יוסי כדי... כי אני לא הייתי שם. אני בעיקר הייתי הרבה... לא יצא לי להיות הרבה שם, הבאנו את יוסי שניהל מערכות גדולות, וככה גם הייתה אווירה שאתה יודע, הייתה אווירה שזה הזמן הנכון שלו לחזור. לצערי לא הצליח. אני להגיד לך שאני לא מתבאס, אני מאוד מתבאס, זה באמת הייתה הזדמנות חלומית. אבל אנחנו עוסקים בספורט, זה מה שיופי בספורט, שגם מהמקום הכי נמוך, או ממקום של כישלון, אני לא מישהו שמבטר. אני יודע מה אני שווה, אני יודע מה אני יכול לתרום. אני לאו דווקא מחפש להיות, אתה יודע, ראש מערכת, או להיות בראש הקוראים, זה לא משהו שמניע אותי. אני מניע אותי הצלחה של מועדון. ההישג שעשינו השנה, אני בן אדם קצת מופנם, אני לא מראה רגשות, אבל אתה יודע, שמחתי מאוד. כן. זה היה הישג מטורף, והיה איזה כמה ימים ככה של אופוריה, כי שקיבלנו את האתגר הזה, אז אתה יכול להסתכל על זה כאוקיי, בסה, היינו צריכים להיות במקום יותר גבוה, יכולנו להבטיח את ההישארות מזמן, וככה להיכנס לאיזשהו מראה שחורה ולאיזשהו דיכאון, אבל אנחנו הסתכלנו על זה בצורה אחרת. הסתכלנו, אוקיי, אם האתגר היה מאוד מאוד קשה לפני, אם אנחנו צולחים את האתגר הזה, זה וואו. זה כאילו מאדיר את ההישג. זה כמו בפוקר שאתה, או אתה יודע, שאתה כאילו הולך all in ואתה מאמר על הכל, וכדי להרוויח בגדול, אתה צריך לאמר בגדול. אז הלכנו על זה, וככה התייחסנו לזה. וזה מה שעזר לנו בעצם כן. לצלוח את התקופה הזאת ולעשות את ההישג הזה.
1: דיברת קודם על בעלי הבית, ביטן את קלמנזון, ומעניין אותי לשמוע כמה הם שונים ממה שהכרת לפני. נגיד דיוויד מינצברג, בעלים שנתן את כל האמון בך, נתן לך קרדיט בלתי רגיל. מה היה שם ביניכם, בקשר ביניכם?
0: אז קודם כל, באמת דיוויד נתן בי את כל האמון, אבל מבחינתי בדבריה, אריה ומיקי נותנים את כל האמון לאלירן. וזה מה שאני צריך. אני עובד בעיקר מול אלירן, פחות מול הבעלים, כמובן שיש לנו קשר טוב ואנחנו מדברים, אבל אלירן הוא ראש המערכת, וברגע שהם נותנים לו את כל האמון, לי זה מספיק. אני עובד מול אלירן, אנחנו... המועדון הזה הוא שונה מכל מועדון אחר, כי הוא מועדון מאוד משפחתי. הוא מועדון מאוד קטן וחם, וזה לא העוצמות שיש במועדונים אחרים, אבל זה גם הקסם שלו. אתה יודע, אתה יכול לפגוש את הבעלים באצטדיון או באימון, ולדבר איתו על הכל, הם מאוד מעורבים, הם מאוד שם, אתה יודע, אריה עם השיחות שלו, אדיר, אדיר, אדיר. אני לא יודע איך זה נראה מבחוץ, אבל אריה, יש לו איזה קסם שהוא יודע לדבר ויודע להדליק כן. את כולנו. ומיקי, אתה יודע, מיקי הוא יותר הבחור שמתעסק בעניינים האחרים, ומאוד כיף לעבוד איתם, מאוד כיף. הם נותנים לנו את, כמו שאמרתי, את כל הדברים להצליח, ויש להם אמון מוחלט באלירן, שהוא ראש המערכת. וזה מספיק לי. אני עובד מול אלירן, אנחנו יודעים שאנחנו יכולים לעשות ולקחת את המועדון הזה מאוד מאוד גבוה, והם נותנים לנו את השקט הזה, כי לא תמיד במועדונים יש את השקט הזה, והרבה פעמים הבעלים, אתה יודע, מתערבים ונכנסים להחלטות מקצועיות, ויש המון המון אינטרסים שונים. פה אלירן עושה מה שהוא רואה לנכון, ואנחנו כצוות, המטרה שלנו לעזור לו. ואחת הסיבות גם שהגעתי, שונה מהפועל תל אביב, שאני לא הצלחתי, אנחנו כמערכת לא הצלחנו להשאיר את המועדון בליגה, הם עם תקציב הרבה יותר קטן, עם הרבה פחות משאבים, עשו משהו אדיר בעונה הראשונה. הצליחו להשאיר את המועדון הזה בליגה, ומבחינתי אני באתי ללמוד, מעבר לזה שבאתי להביא את הדברים שאני יודע ורוצה לעשות.
1: באת גם לעשות תיקון.
0: אני באתי לעשות תיקון, אבל בעיקר, ואני לא מתבייש להגיד את זה, באתי ללמוד. באתי ללמוד איך אלירן ומוטי ודודו וכולם, איך כולם הצליחו להשאיר את המועדון הזה עם פחות משאבים, עם תקציב אולי הכי קטן בליגה, הצליחו להשאיר אותו בליגה. וזה אולי דבר גם שהיה חסר לי, לעבוד במקומות האלה בכדורגל שאני לא מכיר. כן. כי הפועל תל אביב זה איזושהי חממה, והייתי תחת בוקסה המון שנים, וזה איזושהי חממה מאוד מסוימת, וזו הסתכלות על כדורגל מאוד מסוימת, ורציתי לחוות משהו אחר. ואני רק מקווה שהצלחתי לתרום להם כמו שהם תרמו לי. כי אני חייב להגיד שהרבה דברים שלא ידעתי, והרבה דברים שהיו חסרים לי, השנה קיבלתי מהם, ומבחינתי זה היה שנת למידה אדירה. מה שהם עושים שם זה מדהים. ואני שמח, עוד פעם, שמח להיות חלק מהצוות הזה, ואני מקווה שאני אוכל לתרום להם לפחות כמו שהם תרמו לי.
1: אגב, בוקסה, הזכרת אותו, אתם עדיין בקשר?
0: בטח, בטח.
1: איך הוא קיבל את כל קפיצת המדרגה שלך בהפועל?
0: הוא פרגן, הוא פרגן. בוקסה זה אחד הסיבות שהיינו המון שנים ביחד.
1: כי הוא היה, אתה אמרת, הוא היה במסלול להיות המנהל המקצועי, ואז זה הגיע אליך.
0: נכון, בוקסה אחד הדברים בו זה שהוא גורם לכל האנשים שתחתיו, אתה יודע, לתת הכל בשביל ההצלחה של, ה...

0: של המטרה, של הפרויקט, ומאוד נהננו לעבוד תחתיו. מאוד רצינו שהוא יצליח, וידענו שברגע שאנחנו מתקדמים, תמיד אם מישהו מקבל הצעה או יש לו איזשהו משהו, הוא פשוט, הוא שמח לראות אותנו מתקדמים. אני חושב שהוא גידל המון המון, המון דורות של מאמנים ושל אנשי צוות שהרבה לא מכירים, הרבה אפילו לא יודעים שהוא זה שנתן להם את הבמה הראשון. אתה יודע, אני יכול לחשוב על עומר פרץ בהפועל פתח תקווה, שאימן את הנוער, שעומר הביא אותו לאמן את הנוער בהפועל תל אביב, ויצא משם לקריירה אדירה. הוא מאוד כיף לעבוד תחתיו, והוא גם מאוד מקדם את הצוות שתחתיו. אז כשקיבלתי את התפקיד, כמובן שעשיתי לו טלפון, והוא מאוד פרגן ומאוד עזר לי, הוא מאוד עוזר, הוא, זה מישהו שכיף להתייעץ איתו גם עכשיו, מישהו שכיף מאוד לדבר איתו על כדורגל, וכיף, כיף שיש מישהו כזה בצד שלך. כמו שאמרתי, מאוד כיף, מאוד כיף שאנשים כאלה,
1: כן.
0: להיות איתם בקשר.
1: איזה לקחים לקחת אולי מהתקופה בהפועל למה שאתה עושה כרגע בטבריה, וגם שחקנים שאתה יודע, ראינו השנה בטבריה נגיד את עידו שרון, שחקן שהיה לך איתו קשר מיוחד בהפועל תל אביב והגיע לטבריה, וגם כשוער שני הצליח לפלס את מקומו אחד משוער העונה.
0: אני חושב שהיתרון הגדול זה שהגעתי המון שנים מהמרכז. עכשיו בצפון, זה משהו שחוויתי השנה. הצפון הוא מאוד שונה מהמרכז.
1: חזרת לגור בכרמיאל.
0: נכון, נכון, אחרי 20 שנה.
1: התחלת בכרמיאל, כן, אחרי 20 שנה חזרת לגור בכרמיאל.
0: נכון. אז זהו, כן, אחרי 20 שנה חזרתי לגור בכרמיאל. האמת שזה לא קשור לעבודה בדבריה, כמובן שזה עוזר, המרחקים. אבל נולד לי במלחמה ילד שלישי, וברגע שאשתי הייתה בהיריון עם הילד השלישי, כולנו מהצפון, גם המשפחה שלי, גם המשפחה שלה, החלטתי ששלושה ילדים לגדל לבד במרכז, זה גדול עליי. אז ככה הרסתי את כל המשפחה לכרמיאל. מאוד נהנים, גם אני מאוד נהנה. אני בכל זאת בגיל שכבר קצת קשה לי ליהנות מכל מה שיש לתל אביב ולמרכז להציע. אז באמת הצפון הוא מאוד שונה. גם המרחק הגיאוגרפי וגם הרבה מאוד שחקנים שיש במרכז, פחות מכירים אותם בצפון. אז היתרון שלי, שבאמת את עידו שרון ועידן ברנס ועוד המון המון שחקנים שאנחנו משילים ולוקחים, אני מכיר אותם. את עידו שרון אני מכיר מגיל 14 או 15 לפי דעתי, וברגע שהיה צריך שוער, לא היה לי, אתה יודע, לא היה לי ספק שהוא יכול לקחת את התפקיד הזה. ואני שמח, עוד פעם, ברמה האישית, אני מאוד אוהב את עידו, ואני שמח שהשנה הוא התפוצץ, כי זה מגיע לו והוא עובד קשה, וגם שהוא היה שוער שני. לפני השנה, לירן אמר לו, ואמרנו לו שיגיע שוער ראשון, כנראה זר, ואנחנו יודעים שהוא יכול לקחת את התפקיד של השוער הראשון. ובמקרה של תקלה.
1: בתחילת השנה זה כבר מה שאמרתם לו.
0: כן, כן, הוא ידע בדיוק לאיפה הוא בא, וידענו שהוא יכול לעשות את הקפיצה הזאת, ובאמת אני שמח שבאמצע עונה אלירן עשה חילוף, שהצליח. עידו לקח את ההזדמנות בשתי ידיים, והוכיח לנו שהוא ראוי להיות שוער ראשון בקבוצה בליגת העל.
1: דיברת קודם על המשפחה, וזה חלק שתמיד תמיד חשוב, אתה יודע, מרגש מאחורי האנשים לפעמים נצלבים בתקשורת, יש משפחה, יש אישה, ילדים. הביקורת, התוויות האלה שהודבקו אליך, זה הגיע גם אליהם?
0: כן, האמת שהם לקחו את זה יותר קשה ממני. אין לי איזה משפחה שאתה יודע, חיה ספורט או כדורגל או משהו מטורף. אחים שלי מנויים למכבי חיפה, אבא שלי גם הולך איתם מדי פעם. אבל אשתי, הבנות מאוד, נגיד הבנות שלי הן מאוד מעורבות. הן מעורבות לראות כדורגל ומכירות השחקנים. וככה את השירי אוהדים והכל, המשפחה פחות, אבל ברגע שנכנסתי לתפקיד הזה, אז בשבילם זה היה וואו, פתאום אני בתקשורת ובחדשות, וראו את השם שלי, זה לא משהו שרגיל אצלנו.
1: ראו איך אתה נראה, אנחנו כן. לא ידענו איך אתה נראה עד אז.
0: אז אתה יודע, הם לקחו את זה יותר קשה ממני, אני פשוט, אתה מכיר אותי, אני לא נכנס לקרוא, זה לא מעניין אותי, אני לא, אני פחות, יותר חשוב לי מה חושבים עליי בעולם של הכדורגל, ופחות בתקשורת. אני יודע שזה קשור אחד לשני, ויש הרבה סטיגמות. אני חייב להגיד, ויכול להיות שזה אני קצת נאיבי תודה בקטע הזה, אבל בסדר, זה בסופו אני יכול לשנות האופי שלי. אני פחות אוהב לבוא ולהתראיין או להאדיר הישגים שלי. בסדר, אני חי עם זה בשלום, אני פחות מתייחס למה כותבים עליי. אני מאוד אוהב, כמו שאמרתי לך בהתחלה, להיות ככה מאחורי הקלעים. הכיף שלי זה שאנחנו משיגים את המטרות. אם כן. זה להישאר בליגה, אם זה, אתה יודע, שחקן שהבאתי שמצליח, אתה יודע, כמו סתיו טוריאל לדוגמה, ש...
1: זה היה בקובץ שאלות שלי. סתיו טוריאל זה שחקן שאתה התעקשת במשך תקופה ארוכה להביא לפועל תל אביב.
0: אני אגיד לך, במשך שנים, העבודה שלי הייתה ללכת לליגה לאומית, ולראות...

0: במשך שנה ראיתי את השחקן. יש שחקנים שאתה יודע ש... אתה יודע, שאתה בטוח בהם. אתה לא יכול לדעת אם הם יצליחו, כי בסוף יש את המרכיב של האופי לקחת מישהו שהוא היה שחקן ספסלי, אני חושב, 100 דקות באשדוד, פתאום לקבוצה כמו הפועל תל אביב, למועדון כמו הפועל תל אביב, עם הקהל והלחץ של בלומפילד. אתה לא יודע איך זה יעבוד, אבל מבחינת כדורגל לא היה לי ספק, שזה, שאותו אני רוצה. ניסינו בחלון של הקיץ, זה נפל ממש בעשר דקות האחרונות של חלון העברות. כבר הוציא אותו מהאימון, כבר הכל היה צריך לקרות, בסוף זה נפל. אני שמח באמת, אתה יודע, זה נגיד, זה רגעים שכיף לי, שלמה אני בכדורגל, לראות שחקן okay. שאף אחד לא הכיר, והצלחנו לזהות את הפוטנציאל, ובאמת היום הוא, אתה יודע, בנבחרת,
1: ועושה עונות מדהימות. אם היית צריך להמליץ לו לתחנה הבאה, על מסלול הקריירה, נכון?
0: יש לו סוכן מעולה שמנהל לו את הקריירה, אני סומך עליו, על המועדון גם שידע מה לעשות איתו, אני שמח לראות שהוא, אתה יודע, שהוא מצליח והוא מקשים את החלום, כי בסוף זה ילד שגדל בפול תל אביב.
1: כן.
0: זה ילד שאוהב בפול תל אביב, ואתה יודע, בשבילו אני בטוח שההרגשה הכי כיפית, לתת גול אימון שער חמש, ולרוץ, לחגוג, לקחת, להיות בעצם הפנים של המועדון. מבחינתי הוא עשה את ההישג, להגיע לנבחרת, שזה לא משהו טריוויאלי לשחקן בן 25, היה הרבה בליגות נמוכות, והשלות, ו... זה כיף, כיף לראות, ויש עוד המון שחקנים בפועל תל אביב שהחתמנו לחוזים ארוכים, אם זה על קוקין, שאתה יודע, החתמנו אותו שם, הוא כבר כמעט ברח לנו, והצלחנו להחתים אותו שם בארצות הברית בטורניר של השבע על שבע ששלחנו. יש הרבה שחקנים שזה העבודה שלי, בעצם לנסות לייתר אותם, לראות מה הפוטנציאל, דרך אגב, לא רק שחקנים מבחוץ, גם שחקנים בתוך המועדון, שזה, אתה יודע, מה שעשינו השנה בדבריה, לירן, מה שהוא עשה בדבריה, אני יכול לתת לך דוגמה, את גולני שאני מכיר מגיל 13-14, הוא מהשנתון של החבר'ה שאימנתי. אז או ברנס, או גוטליב, אתה יודע, שחקנים, או רון אונגר כמובן, ששחקנים שהיו מתחת לרדאר, אנחנו מנסים לראות מה הפוטנציאל שלהם, ואיך אנחנו יכולים בעצם לעזור להם להיות יותר טובים, ואיך לעזור להם לעשות קריירות, וגם חלק מהדבר הזה בדבריה זה לקדם אותם למעבר הבא. יכול להגיד לך ש... אני לא הייתי במועדון, אבל אלירן לקח את מיכאל אוחנה, משחקן שככה לא הרבה כבר רצו לגעת בו, והיום הוא במכבי חיפה.
1: כן.
0: זה מה שאנחנו מנסים לעשות, זה מה שהצוות הזה יודע לעשות. אני באתי לעזור להם לעשות את זה בצורה יותר טובה, ואתה יודע, אנחנו ננסה לעשות את זה ולהביא עוד הפתעות.
1: אני רואה כמה אתה גאה ונרגש, תדבר על החבר'ה שפרצו תחתיך בהפועל תל אביב, שאתה ממשיך ללוות, השחקנים הצעירים, אבל עד כמה כואב לך ש... פעם זוכרים ממך מהפועל תל אביב, מהתקופה שלך במועדון, את ירידת הליגה.
0: זה לא נעים. גדולים ממני ירדו ליגה. זה לא נעים, אבל זה משהו שקורה. זה משהו שקרה לי. אני, אתה יודע, דיוויד לדוגמה לא הבין את גודל האירוע. אני, דיוויד לא חי פה, ובארצות הברית אין יורדות, או שבמקומות אחרים יכול להיות שזה פחות דרמטי. אני הבנתי את גודל האירוע, ידעתי שירידת ליגה מהפועל תל אביב, גם אם, אתה יודע, יש את הנסיבות של מלחמה, ושאני שלושה חודשים מתוך התקופה הזאת, בכלל לא הייתי במועדון, ויש הרבה נסיבות מקלות, זה לא משנה, אני בסוף בראש המערכת, וזה עליי, ואני צריך לקחת אחריות, אז באמת, אתה יודע, גם אני לא איזה שחקן עבר, או מישהו שעשה קריירה, ושיכול להרשות לעצמו להתפטר מכל מיני מקומות, ויש לו איזה גב כלכלי, אבל למזלי, הפן הכלכלי בחיים לא מנחה אותי בקריירה. אני לא עושה אף שיקול על פן הכספי, אני רוצה ליהנות. אנחנו חיים פעם אחת, אנחנו עובדים במקצוע שאנחנו הכי אוהבים. הכסף לא מעניין אותי, הוא לא מכווין אותי, אז ידעתי שברגע שקורה אירוע כזה, אני צריך ללכת, גם אם, אתה יודע, לא משנה מה החלק שלי בזה. גם אם זה לא משנה שהמשקיעים פתאום אחרי המלחמה עזבו ולא היה כסף, והיינו צריכים למכור את... גורפינקל שקיבלנו הצעה, ואת רודריגז שקיבלנו הצעה, למרות שלא רצינו, כי הם בעצם היו חלק מעמודי התווך של העונה. זה לא משנה, זה לא רלוונטי, אני גם אף פעם לא דיברתי על זה, לא יצאתי באיזה רעיונות ותירצתי, בסוף אני ראש המערכת, היה נסיבות, לא הצלחתי במשימה שלי, אז הייתי צריך לעזוב. זה כאב לי כי מאוד אהבתי את המועדון, וזה מקום עבודה שאתה בא אליו 8 שנים, ובאמת נותן את כל כולך, ובתקופות שאתה זוכר, בתקופות עוד לפני דיוויד, תקופות קשות, שעמדנו שם בשביל המועדון, ואם זה, אתה יודע, לפעמים לשלם מהכסף שלנו על ציוד ועל דברים, לקנות למועדון.
1: אתה קנית את הרחפן הראשון להפועל תל אביב.
0: נכון. את הרחפן, עוד הרבה... את כל מחלקת האנליזה, כמה בעצם היא...
1: כמה, אגב, היה פער בין מה שאתה חושב על הפועל תל אביב כמועדון גדול, כהתנהלות, במיוחד בתקופת...

0: מינצברג, לבין מה שהיה בפועל. אתה בפועל קנית, ארגנת את כל המחלקה, בנית את זה, זה לא היה בסטנדרט הזה.
1: אני אגיד לך מה, בגלל שצמחתי שם, והייתי שם המון שנים, שקיבלתי את התפקיד, אז היה פחות, היה לי שוק, מאשר אם הייתי מגיע מבחוץ, כי המועדון הזה הוא, אתה יודע, אני לא יודע אם יש לו את, במספרים את הקהל הכי גדול, אבל אני יכול להגיד לך שזה הקהל הכי עוצמתי שיש, לפי דעתי שיש בליגה, וזה מועדון, אחד העוצמתיים שיש בליגה, זה כאילו, יש לך איזשהו מספר מסוים של אוהדים, אבל כולם אולטרס. אין אוהד רגיל, אין אוהד בינוני. כולם אולטרס וכולם מעורבים, ואני חושב שאם הייתי בא מבחוץ לתפקיד הזה, היה לי הרבה יותר קשה מאשר שצמחתי מתוכו. כשאתה בתוך המועדון, אתה כבר מכיר את העוצמות, ואני יכול להגיד לך שהאכזבה הכי גדולה שלי, מעבר לאכזבה האישית והמקצועית שלי, אני הייתי המון שנים שם, וראיתי את הקהל הזה מתאכזב ומתאכזב ומתאכזב, ומגיע במספרים גדולים, ועושה דברים מטורפים, ובאמת רציתי שהם ישמחו. רציתי לתת להם שנה, שהם ישמחו, שהם יהיו גאים, שהם ילכו בתל אביב עם, אתה יודע, עם גב זקוף ועם ראש מורם, וזה הכי כואב לי. פחות אני אישית, כי עוד פעם, אני באתי מלמטה, אני אצטרך לחזור, ואם אני צריך לחזור עוד פעם מלמטה ולבנות עצמי, אני אעשה את זה. אני עוד בחור צעיר ואני מאמין ביכולות שלי. מה שכאב לי זה שראיתי את כל האכזבה של הקהל במשך המון שנים, ואני לא הצלחתי לגרום להם לסמוך, כי גם הקהל מאוד מעורב, ואתה גם מכיר אותו. אני מכיר את הקהל של הפועל תל אביב בפרצופים, באנשים, בשיחות. אני דיברתי איתם, היינו חלק מהמון פרויקטים, אם זה כמו פרויקט שווים, פרויקט המדהים הזה של הפועל תל אביב. אני הכרתי את האוהדים, אני הכרתי את האנשים, ואני מאוד מאוד אוהב אותם, ורציתי שהם ישמחו. ולצערי לא הצלחתי. לא הצלחתי לגרום לזה לקרות, וזה האכזבה הכי גדולה שלי.
0: זה כאב לך יותר מהביקורות בתקשורת, מהחיצים שקיבלת.
1: כן, כי הרבה ביקורות הם לא, עוד פעם, אני בערוץ שלכם, ואני מאוד אוהב אותך ומכבד. היו שולחים לי מדי פעם ביקורות ודברים שאומרים עליי, אתה יודע, לא לעניין ולא קשור לכדורגל, רק בגלל שלא הסכמתי לדבר עם מישהו כזה או עם מישהו כזה, זה פחות נגע לי. להפך, הייתי צוחק על זה. זה לא מזיז לי. ואני יודע שלפעמים זה ככה הזיז איזה משהו אצל האוהדים, אבל זה לא הנחה אותי, כי בסוף רציתי לגרום לאוהדים האלה לסמוח וליהנות ולתת להם שנה אחת מדהימה, ועוד פעם, לא הצלחתי, וזה האכזבה הכי גדולה שלי. לא אכפת לי מה דיברו עליי, ומי שמכיר אותי יודע, זה שטויות, זה לא, זה מה שאנחנו מתייחסים אליו.
0: בוא נחתור לסיום, ונגיע לעתיד שלך. אתה יודע, בסופו של דבר, עירונית טבריה לא תהיה התחנה האחרונה שלך בכדורגל הישראלי. יש איזה רעב, איזושהי תשוקה לחזור שוב לקדמת הבמה, אולי אפילו להפועל תל אביב?
1: שיחקת פעם פוטבול מנג'ר?
0: בטח.
1: יפה. אז יש כמה אתגרים. יש אתגר להיות במועדון גדול ולהביא אותו לתודעה הישגים גדולים, ויש תמיד, אני בטוח שעשית את זה, לקחת קבוצה קטנה והבאת אותה לגדולה. שזה לא פחות קשה ולא פחות כיף ולא פחות מאתגר, זה אפילו לפעמים יותר.
0: אז אליפות עם טבריה, זו הכותרת.
1: אתה יודע, אריה, עוד לפני שהגעתי, הוא נתן איזה מטרה למועדון, אריה ומיקי, לסיים בין 10, להיות בין 10 המועדונים הטובים בליגה. עכשיו, איך מודדים את זה? יש טבלה. יש טבלה של ליגת העל, אתה צריך להיות ב-10. השנה השגנו את זה, סיימנו מקום 9, למרות המינוס 8 נקודות. אז אתה יודע, אני לא אשקר אם אני אגיד לך שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים לקפוץ קדימה. רוצים לראות לאיפה המועדון הזה יכול להגיע יותר גבוה. עכשיו, זה שאתה עושה את זה עם תקציב נמוך, ולא עם איזושהי, אתה יודע, קשה, לא קל. אני מקווה מאוד שניכנס לאצטדיון החדש השנה, אני מאמין שזה יקרה. אז הדברים ילכו, אני מקווה, קצת יותר חלק, אבל זה הכיף שלנו כרגע. זה להיות בצוות של אלירן, ולקחת את אלירן בתור מאמן, ואת המועדון בתור מועדון. איפה זה יכול לעצור? כי אם הם עלו מליגה א' לליגה לאומית, לליגת העל, שזה היה, אתה יודע, זה היה הזוי שטבריה עולה לליגת העל בהתחלה, ומאיפה הם באו, והם הצליחו להישאר בליגת העל, פעם אחרי פעם, עם מינוס 8, הכיף שלנו זה לראות איפה עירונית טבריה יכולה לעצור. ואני לא חושב בכלל על האתגר הבא, כי יש לנו פה הרבה אתגרים. כמו שאמרתי לך, זה מקום שכיף לעבוד, והעיר כיפית, והאנשים כיפים, והאוהדים כיפים. ובוא נראה איפה אנחנו יכולים לעצור, בעירונית טבריה.
0: אז אתה רואה את עצמך נשאר בטבריה, ואתה יודע, אין איזה קריצות למקומות אחרים בארץ.
1: יש הצעות, כרגע בעירונית טבריה נותנים לי את כל מה שאני צריך. אלירן והבעלים נותנים לי את כל מה שאני צריך, וכיף לי להישאר שם. ועוד פעם, אני כרגע המטרה העיקרית שלנו זה לראות איפה אנחנו יכולים, עד איפה אנחנו יכולים להגיע.
0: אני רוצה לשאול אותך קצת עניינים, מה שנקרא, עדכניים, חדשותיים, כאחד שהיה מנהל מקצועי בכדורגל הישראלי. מה דעתך על מה שקרה עם אלמוג כהן, ביתר ירושלים?
1: קודם כל, אלמוג איש מקצוע אדיר. עשה, אני עוקב

0: חרבות מהתקופה בנתניה, הוא שינה פה, בהרבה מובנים הוא שינה את הכדורגל פה, הוא שינה איך אנחנו מסתכלים על כדורגל ורואים כדורגל. מה שביתר עשו השנה זה היה חריג, אתה יודע, חוץ מזה שהם באמת עשו דברים מדהימים, היה כיף לראות אותם. ובתור אחד שככה מכיר את הנתונים של ביתר ושל כל שחקן, וואו, היה מדהים. אני יכול להגיד לך שמשחקים מולם היו... היו, היו קשים ומאתגרים, והיה כיף לראות אותם. עוד פעם, אני לא הייתי עושה את זה, אם אתה שואל אותי, אני לא הייתי יורד לקווים. אני יכול להגיד לך שהיה מינצברג באיזשהו שלב, העלה את האפשרות הזאת ומאוד רצה שזה יקרה, אני לא...
1: שאתה תירד לקווים.
0: כן, לא הסכמתי בשום אופן, לא חושב שזה התפקיד שלי והמקום שלי, אבל אלמוג, אתה יודע, אלמוג היה שחקן, היה מנהל מקצועי, אני חושב, אחד הטובים המוצלחים בליגה. אני צופה לו קריירה מזהירה, ואני בטוח שהוא ידע להפיק מזה את המירה ויצליח.
1: השאלה אם בכדורגל הישראלי בכלל יש מקום לתפקיד כמו מנהל מקצועי בקבוצות שאין לו, נגיד, להוציא את מכבי תל אביב. אנחנו רואים מאמנים חזקים, דומיננטים, גם בטבריה זה קורה, שעושים תפקיד נוסף, נלווה למאמן, שהוא כמו מנהל מקצועי.
0: אני אגיד לך משהו שלמדתי בחול. מנהל מקצועי, גם בחול, אין לו הגדרה אחת. אין איזשהו... זה לא כמו מאמן, זה לא כמו עוזר מאמן, זה לא כמו מאמן כושר. אין לתפקיד הזה משהו אחד שהוא נכון, או הגדרה אחת שהיא נכונה. אני יכול להגיד לך שאלמוג, יש מנהל מקצועי שיורד לדשא ומעביר אימונים ומאוד מעורב, ואני לא הייתי עושה את זה. אני ברגע שמיניתי צוות, אני נותן להם לעבוד, הם עובדים איך שהם רואים לנכון. אני בעצם עשיתי את כל הבדיקות לפני, שאני יודע שהם הם ידעו להעביר את מה שההנהלה רוצה, או מה שהבעלים רוצה, ונותן להם לעבוד. אין שום סיבה שאני, כן. אתה יודע, אימנתי נערים ג', אני אבוא ומאמן, מאמן עם הרבה ניסיון, אני ארד לדשא וזה. אז אין משהו אחד נכון. יש מנהלים מקצועיים שבכלל לא מגיעים למתחם, שיש את המשרדים של ההנהלה ועובדים משם. אני חושב שכל בן אדם שמגיע לתפקיד הזה, הוא צריך בעצם לבנות את התפקיד הזה לפי מה שהוא רואה לנכון. אז אם בהפועל תל אביב אני באמת קבעתי הכל, ואת הצוות אימון ושחקנים, עוד פעם, בשיתוף עם הצוות, זה לא שישבתי באיזה זה, ואתה יודע, שיחקתי מנג'ר ועברתי. כל שחקן שהגיע וכל החלטה נלקחה עם הצוות, כי בסוף אני הייתי צריך לדאוג שלצוות יהיה את כל התנאים להצליח.
1: אבל אתה היית הסמכות הבלעדית, אתה היית התחנה האחרונה, מה שנקרא.
0: נכון, והיום בדבריה זה שונה. יש את אלירן שהוא הסמכות הבלעדית, שהוא כמו... הוא מנג'ר על, אני קורא לזה. הוא המנג'ר של המועדון, משהו כמו אלכס פרגוסון של דבריה, שכל ההחלטות אצלו, ואני עושה את ה... אני חושב שמה שעובד לנו מאוד טוב בדבריה, זה שכל אחד יודע את המקום שלו, ואנחנו לא מתפזרים. כל אחד, יש אנשים שהם מאוד טובים במה שהם עושים, וכל אחד מתעסק בדבר הזה, ואנחנו עוסקים בלחבר הכל ביחד. אתה יודע, מביאים אופציות לשחקנים, אז כל הצוות משתתף, ופתאום מוטי, אתה יודע, מוטי העוזר מאמן, יכול לראות משהו, קריספיל האגדי, יכול לראות משהו שאנחנו לא ראינו, ואתה יודע, אני אומר, בונה, צודק, לא חשבנו על זה ככה, לכל אחד מביא את האינסייט שלו, ואלירן באמת צריך מצליח לאגד אותנו לאיזה משהו אחד שהוא שלם, אתה יודע, איזה שלם שהוא גדול מסך על הקו, שעובד לנו. אין אגו, אנחנו כולם עובדים בשביל המועדון, בשביל אלירן, בשביל הצוות, בשביל הבעלים. כל אחד הוא טוב במה שהוא עושה, ואנחנו לא מתפזרים. וזה סוג שונה של ניהול מקצועי או ניהול טכני. כל אחד צריך להגדיר את התפקיד איך שהוא רואה, ואם אלמוג ראה לנכון לרדת, עוד פעם, אלמוג יש מקצוע מצוין, ואני מקווה מאוד שהוא יצליח, כי אני מאוד אוהב אותו ואוהב את הדרך שלו. שאלה, בהצלחה, אנחנו, יש לנו את הצרות שלנו בדבריה.
1: שתי שאלות אחרונות לסיום. אתה שחקן מאוד קבוצתי, אבל אני רוצה לשאול אותך עליך, באופן אישי. חלום וחרטה, משהו שאתה מתחרט שקרה בקריירה מהפועל תל אביב, למשל. שהיום היית עושה אחרת.
0: יש הרבה החלטות שהייתי לוקח אחרת. הייתי הולך יותר עם ה... הייתי אולי טיפה צריך להיות יותר... נחרץ מול הבעלים, למרות שעוד פעם, היה סיטואציה הזויה, שהמבנה בעלות זה לא שיש בעלים יחיד שמביא את הכסף
1: מהבית. כן, הם היו קבוצה.
0: קבוצת משקיעים, אתה יודע, משקיעים מכל יהודים, לא יהודים, כאלה שרואים בזה הזדמנות עסקית, כאלה שיותר בגלל שהם מחוברים לישראל.
1: מה זה אומר להיות יותר נחרץ, לא לוותר על שחקנים בינואר?
0: ברגע שהתחילה המלחמה, פשוט כל בעלי המניות וכל המשקיעים רצו לצאת. הם ראו מה קורה פה, ולא משנה כמה ניסינו לדבר איתם, ולהסביר להם ש... עוד פעם, אתה יודע, אנחנו בעצמנו לידענו איך האירוע הזה התפתח. זה היה אירוע חריג בכל קנה מידה. הם כולם פשוט היו בדעה אחת, לצאת מההשקעה הזאת. ואם מישהו מקבל, אם איזה שחקן מקבל הצעה, אז צריך למכור אותו. כי אנחנו צריכים להחזיר את ההשקעה ולהעביר אותה הלאה.

0: אז אולי פה אולי צריך להיות טיפה יותר יצירתי בחלון של ינואר. טיפה יותר יצירתי כדי בעצם, לא יודע אם החלשתי את הקבוצה, אבל היא נחלשה. עובדתית היא נחלשה. אז זה דברים שאולי הייתי ככה מתנהל קצת אחרת. היום עוד פעם, עם הידע, אתה יודע, בראייה של דבר שנתיים או שלוש שנים, התקופה הזאת חישלה אותי וחיסקה אותי ולמדתי המון, ואני יודע היום לא לחזור על הטעויות, או לתת בעצם למועדון, לדבריה, ערך מוסף, ולא לחזור על אותם טעויות. החלום שלי כרגע, אני חייב להגיד לך שאין לי חלומות שאני מסתכל יותר מדי רחוק, אני מאוד אשמח שנצלח את, את העונה הקרובה עם מינוס 6, ואמרתי לך, החלום שלי זה לראות איפה דבריה יכולה להגיע. יש המון מועדונים שעשו את הדרך הזאת לפלייאוף עליון, בלי הרבה תקציבים, ו... אנחנו רוצים לקחת את דבריה בתור מועדון הכי גבוה שאפשר, אז זה כרגע... אין לי זמן לחלומות אחרים. זה החלום הכי גדול.
1: אני חולם שתסיימו את העונה, תישארו בליגה, ואנחנו נחזור לפה.
0: בעזרת השם.
1: נפגש פה שוב.
0: בעזרת השם.
1: חנסול, תודה רבה לך.
0: תודה לך.
1: תודה על הרעיון, תודה רבה לרדיו ירושלמי שעורך את הפרק הזה. אני אומר שרבי, ואנחנו נתראה ברעיונות ובפרקים הבאים.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: מאחורי הטבעות.
2: הסיפורים הגדולים מאחורי המשחקים האולימפיים. שלום עודד.
1: היי מירי.
2: לאן אתה רוצה לנדוד היום?
1: אני רוצה לחזור לאסיה.
2: לאסיה.
1: פעם שנייה, לא?
2: כן, לקראת הפעם השלישית, שתהיה גלידה.
1: אם תרצה הקורונה.
2: ב-2021, כן. אז אנחנו לוקחים אתכם הפעם למשחקי סאול 1988, בקוריאה, קוריאה הדרומית כמובן. משחקים האולימפיים האלו התקיימו בתאריכים בין השני לאוקטובר, ל-17 באוקטובר. היו 159 מדינות שהגיעו, 8,391 משתתפים, 237 אירועים של מדליות, היו שם גם ענפים חדשים. היו ענפים אורחים, שאחד מהם היה די משעשע, באולינג, אבל גם הג'ודו היה שם, נגע שם בפעם ראשונה, ג'ודו הנשים היה כענף אורח, אבל הטניס, הטניס הרגיל, חזר אחרי הפסקה של 64 שנים, לסאול 88, כי שטפי גרף זכתה שם בנשים.
1: כי צריך להגיד שביטלו בעצם את החובה לספורט חובבני. נתנו עכשיו לכל איגוד, לכל התאחדות, את המנדט לבחור האם רוצים להשאיר את הסטטוס החובבני, או להעביר את זה לסטטוס מקצועני, הטניס כמובן קפצו, כי הם לא יכול, אין להם שחקנים חובבנים, ולכן באמת הטניס חזר לעולם האולימפי ב-1988, כי שם יש כוכבים אדירים, וזה טוב גם לתנועה האולימפית.
2: וזה, תכף אנחנו נסביר גם מי הוביל את המהלך הזה, ואיך הוא קשור לכל הסיטואציה הגיאופוליטית שאפפה את המשחקים האלה. אני אציין רק שעוד ענף חדש נכנס למשחקים, טניס שולחן, שזה נשמע כאילו מוזר כמעט שזה לא היה שם. וכמובן שהמדינות האסיאתיות מאוד מאוד חזקות בזה. טבלת המדליות שמה בסתום המשחקים האלה את ברית המועצות במקום הראשון, עם 132 מדליות סך הכל, 55 מדליות מזהב, שזה מספר שאף מדינה לא התקרבה אליו מאז המשחקים האלה. גרמניה המזרחית הייתה במקום השני, בטבלת מדליות הזהב, עם 102 מדליות סך הכל ו-37 בזהב, וארצות הברית הייתה במקום השלישי, עם 94 בסך הכל ו-36 מדליות מזהב, והמדינות האלה ישחקו תפקיד משמעותי בכל האווירה ובכל מה שעטף את המשחקים האלה, טרום טקס הפתיחה, בוא נגדיר את זה
1: אז
2: כך.
1: אז בעצם את אומרת לי שברית המועצות וארצות הברית התחרו יחד באותם משחקים, איזה שינוי מרענן זה?
2: 12 שנים, סוף סוף, אחרי 12 שנים, אחרי החרם במוסקווה והחרם בלוס אנג'לס, בעצם מאז משחקי מונטריאול 76, ארצות הברית וברית המועצות שוב נפגשות במגרש הספורטיבי, אבל זה אף פעם הרי לא נשאר רק במגרש הספורטיבי, וזאת סיבה מצוינת להגיד בוקר טוב,
1: עוד רגע.
2: עוד רגע.
1: תכף הוא יהיה איתנו.
2: תכף אנחנו נגיד לו.
1: אבל באמת שזה נשמע לנו היום כמו משהו מאוד מאוד הגיוני שהם התחרו ביחד, אבל גם לפי הטבלת המדליות שאמרת, שבמקום שני, מזרח גרמניה, אנחנו צריכים להזכיר באיזה תקופה אנחנו נמצאים ברמת הסימום העולמית. שוב, אנחנו בתקופה אנחנו ניגע בסימום באולימפיאדה הזו, כי באמת זה פעם ראשונה שזה ממש פרץ הכותרות, אבל עוד לא ידעו איך לבדוק ולמצוא את כל אלמנטי הסימום שהיו במיוחד בברית המועצות במזרח גרמניה.
2: בדיוק.

0: צריך לזכור, מסך הברזל עדיין היה במלוא עוצמתו. אנחנו היום יודעים בצורה מאוד ברורה על מדיניות הסימום בחסות המדינה שהייתה בברית המועצות, במזרח גרמניה, בכל המדינות שם באזור. וגם זה יהיה חלק משמעותי כאן בפודקאסט הזה, עם שני סיפורים של שני אתלטים ענקים. אנחנו נספר לכם את סיפורו של בן ג'ונסון, ואת סיפורה של ג'קי ג'וינר קרסי, ואת פלו ג'ו כמובן, פלורנס גריפית ג'וינר. משלחת ישראלית כמובן הייתה גם בסאול, כללה 19 ספורטאים שהתחרו בשבעה ענפי ספורט. נושא הדגל בטקס הפתיחה היה יצחק יונסי, הקלה, ויש לנו גם ספורטאים שאנחנו נדבר עליהם בהמשך, כי כאן נכנס לתמונה שזה בכלל סוגיה שעד היום עוסקים בה, נכנס יום כיפור, נכנס תוך המשחקים האולימפיים, ויש להניח שזה השפיע מאוד על מפת הספורט וההישגים של מדינת ישראל בתחום האולימפי. אנחנו נדבר עם אלדד אמיר. אתן לכם רק רמז, הם סיימו במקום הרביעי, וליום כיפור היה לזה קשר. אז זהו, אז עכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום לדוקטור עמיחי אלפרוביץ' שמצטרף אלינו מהמרכז ללימודים אולימפיים במכללה האקדמית וינגייט. שלום עמיחי.
1: שלום רב.
0: אז קח אותנו שוב לשנת 88. קודם כל, שים אותנו בקונטקסט, באיזה מצב נמצאת התנועה האולימפית?
1: 88 זה כבר מצב שבו התנועה מתחילה סוג של פריחה, כי המשחקים האלה של סאול הם תוצר של החלטות שהתקבלו ב-1981 עם כניסתו לתפקיד של הנשיא החדש, חואן אנטוניו סמרנש, והחלטה קריטית של הוועד האולימפי הבינלאומי בקונגרס שהתקיים בבאדן באדן בגרמניה, לפשט את המשחקים האולימפיים. משפט שלכאורה מגדרה מאוד מאוד עמומה, על אף שאמורה להיות פשוטה, אבל בפועל מה שזה אמר, שאין יותר הפרדה בין חובבים למקצוענים. ההחלטה הזאת נעשתה כיוון שהתנועה האולימפית הייתה במשבר מאוד מאוד, מאוד עמוק בסוף שנות ה-60 וה-70, משחקים שכל הזמן הופכים להיות מטרה להתנגחויות פוליטיות, ובאמצעות המשחקים מדינות וכוחות שונים מחרימים אותם. דיברנו קצת על מקסיקו, 72, כמובן הרצח של היהודה א', אבל לפני זה סוגיה של החרמה אפשרית של מדינות אפריקה, החרמה של מדינות אפריקה ב-1976, ואז במוסקבה חרם מסיבי של 65 מדינות, וקצת לפני לוס אנג'לס היה ברור שהתנועה נמצאת כבר בסוג של שקיעה. ומגיע סמרנש, ויחד עם התנועה שלו הופכים אותו מרעיון למותג. והחיזוק של המותג הזה מתחיל בכמה דברים קטנים. אחד, לראשונה ב-1981 מצטרפות נשים לוועד האולימפי הבינלאומי. עד אז, כמעט 90 שנה, תנועה של גברים בלבד. פתאום יש עוד פתח או עוד זווית שפונים לעוד פלח שוק מאוד מאוד משמעותי, שעד אז היה במשחקים, אבל לא בהנהגה. אנחנו נמצאים גם היום, זאת אומרת, אנחנו מדברים כמעט 40 שנה אחר כך, 33% מחברי הוועד הם נשים. הפתח הזה היה אז ב-81. דבר נוסף, אני אומר, המקצוענים. דבר שלישי, שהוא אחד המשפיעים ביותר, שסמרנש לקח אותו, היה המסחור של המשחקים. ההבנה שצריכים להכניס עוד כסף מעבר לטלוויזיה. הוא יצר את התוכנית שנקראת הספונסורשיפ האולימפי, אולימפיק פרוגרם, שמאז אנחנו רואים את התאגידים הגדולים ביותר בעולם מתחייבים מדי 4 שנים להרבה מאוד כסף. היום מדובר כבר ביותר מתקרב ל$2 מיליארד במחזור אולימפי למשחקי חורף וקיץ. בהתחלה היו מספרים הרבה יותר צנועים, אבל ההתחלה וההבנה שהתנועה חייבת לקבל ניעור על מנת שהיא תמשיך לפעול לקראת 88. גם הבחירה עצמה בסאול בסופו של דבר הייתה מבין שתי ערים, כך שאנחנו חלק מתוך השקיעה הזאת של ראשית שנות ה-80, זה בחירה מבין נגויה ביפן וסאול, שתי מדינות אמנם בדרום מזרח אסיה, אבל עצם זה שמדובר רק בשתי ערים בצד האחר של העולם, אני אומר, הצד האחר מצד התנועה האולימפית זה לא אירופה ולא ארצות הברית או צפון אמריקה, דיבר על כך או מראה על כך שמדובר

0: מדובר היה בזמנים שהאטרקטיביות של המשחקים או הסכנה של מדינות לארח את המשחקים הייתה יחסית גדולה, כיוון שכסף גדול עוד לא היה, חרמות כל הזמן היו, ולכן המדינות השונות שניסו להתמודד היו כאלה שהיו רחוקות מהסערה לכאורה. דרום קוריאה היא כבר סערה אחרת, כיוון שהיא נמצאה לאורך השנים, מאז וגם ועד היום, בסוגיה של צפון מול דרום, מערב מול מזרח, חלק מתוך הקושי הגדול והעימות של המעצמות, ברית המועצות וארצות הברית בשנים ההם, כמובן כשרייגן בשלטון עם מלחמת הכוכבים שלו, וההסלמה אל מול ברית המועצות, חידדה שוב את הסוגיה הזו של צפון ודרום.
1: כן, בעצם גם ממש תרום המשחקים האולימפיים, גם משתנה המשטר בקוריאה הדרומית.
0: בדיוק, וגם מה שקורה בדרום קוריאה, שמאז הכיבוש האמריקאי, אחרי מלחמת העולם השנייה, נע כל הזמן בתקופות של רפובליקות שונות, והרפובליקה החמישית מתחילה את הכהונה שלה ב-1980, עוד לפני הבחירה בסאול, ומדובר בסוג של שלטון צבאי, כיוון שהבחירות היו לא ישירות, לא כמו שאנחנו מכירים למשל במדינות דמוקרטיות לחלוטין, ואנשים שמונו בעצם היו אנשי הצבא. מצד אחד החופש לא היה מלא, מצד שני הבום הכלכלי של קוריאה הדרומית ותחילת הצמיחה שלה התחיל אז. לקראת המשחקים, שזה גם אולי אחד מהיתרונות הגדולים של הפתיחה של המשחקים או ההיערכות אליהם, של ספורטאים שמגיעים להתאמן, גם של עיתונאים שמתחילים להבין מי זאת המדינה הזאת אי שם בדרום מזרח אסיה, אחד מהנמירים של אסיה, מהכוחות הכלכליים שעולים, פתחו סייעו גם בפתיחה של המדינה הזאת לדמוקרטיזציה שהחלה ב-1987, כאשר בפעם הראשונה מזה 16 שנים התקיימו בחירות דמוקרטיות ישירות ונבחר נשיא חדש.
1: עכשיו צריך לזכור להוסיף עוד איזה נדבך כאן קטן, שביולי 1985 צפון קוריאה דורשת לאפשר לה לארח את המשחקים יחד עם הרפובליקה של קוריאה, ושלוש שנים ה-IOC מנהל מסע ומתן עם קוריאה הצפונית, מנסה להפציע לה להארח מספר אירועים, בסוף זה לא מתרחש, וצפון קוריאה מודיעה שהיא לא תשתתף במשחקים האולימפיים בסיאול.
2: אני חושב אגב שזה היה ברמה כזו שצפון קוריאה התחילה כבר לבנות מתקנים בעצמה, כי אמרה, אנחנו יודעים שאנחנו הולכים לארח את המשחקים האולימפיים, לא אכפת לנו מה הוועד האולימפי אומר, אנחנו עושים.
0: נכון, העניין הוא שסיום של הדיונים האלה היה בראשית 1986, כאשר אותו סמרן שפוגש את המשלחות של את הוועדים האולימפיים של צפון קוריאה ודרום קוריאה, כל אחד בנפרד, ושם הצפון קוריאנים מטילים את הפצצה שהם רוצים. מתוך 23 ענפי ספורט הם רצו לארח 11 ענפים, גם לקיים טקסי פתיחה וסיום גם בצפון וגם בדרום, ודרישה נוספת הייתה משלחת משותפת. הוועד האולימפי הבינלאומי התקשה לקבל את כל הדרישות הצפון קוריאניות, שבעצם הענקה של הזכות לארח את המשחקים לדרום קוריאה, ובעצם לחצות אותם בין הצפון לדרום. הם היו מוכנים לאפשר, כולל להתפשר, לדרום קוריאנים, כן, מספר ענפים כן להעביר לצפון קוריאה, על מנת לייצר יציבות ומחווה לאחים שלהם מהצפון, למשל כדורגל, טניס שולחן, חץ וקשת, אבל בסופו של דבר, וגם הייתה צמיחה מאוד מאוד גדולה של קובה ופידל קסטרו, שפשוט העיץ ודרש בצפון קוריאנים להריח חלק מהמשחקים, על מנת להראות שזה משחקים של קוריאה ולא רק של דרום קוריאה.
1: אבל מה שבטוח גרם לסמרן להזיע בלילה, אתה יודע, זה העובדה שבאמת כשצפון קוריאה מודיעה שהיא לא הולך להשתתף במשחקים, הוא אמר לעצמו, אוי ואבוי,
2: אני בדרך לעוד חרם.
1: אני הולך בדרך לעוד חרמות, כי יש מדינות, גם חלק מהמגוש הסובייטי,
0: שלא
1: קיימו יחסים דיפלומטיים עם סאול.
0: הפעם האחרונה שמופיע במשחקים האולימפיים היה ב-1980 במוסקבה, והפעם הבאה תהיה רק בברצלונה 92. כך שהיה פה נתק של 12 שנים של הרבה מאוד ספורטאים שהעולם, ואנחנו כחובבי ספורט לא זכינו לראות אותם בסיום.
1: מדהים.
0: או כאלה שממשיכים את היכולות שלהם, כמו הגדול מכולם באגרוף, טורפיליו סטיבנסון, שזכה ב3 מדליות זהב עד מוסקבה כולל, ובעצם הקריירה הבינלאומית שלו נקטעה. ובעצם הקובנים

0: שחקו, אולי יכול, אולי תפסו גבוה מדי שהם קשרו את גורלם בצפון קוריאה, אבל בסופו של דבר, הבריתות האלה של, של המזרח או הגוש המזרחי או הגוש הסובייטי, שיחקו במקרה הזה לרעתם.
1: יש לומר שהצפון קוריאנים לא קיבלו את ההחלטה הזו בשתיקה, הם הגיבו בפעולות טרור, שתיים יותר מפורסמות, אחת ב-86, לפני משחקי אסיה, שהייתה בעצם החזרה הגנרלית של דרום קוריאה, עם פיגוע בשדה התעופה קימפו בסאול, ולאחר מכן ב-87, אולי הפיגוע יותר מפורסם של טיסה של קוריאה נר, שמגיעה מהמזרח התיכון עם 115 עובדים קוריאנים, הצפקים מפוצצים את המטוס, אומרים שזה לא, הם לא הודו כמובן באחריות, אבל שני המארגנים, איש ואישה, נתפסו בבחריין, אותה אישה הובאה חזרה לדרום קוריאה, עודתה במעשים, וזה היה איזושהי נקודת שבר מאוד מאוד גדולה ביחסים, אומנם מדינות אחיות, אבל פיגועי טרור כאלה לא גורמים לקירוב לבבות.
0: אין ספק, לכן אפשר ללמוד מהסוגיה הזאת, מהסיפורים האלה, משני הפיגועים האלה שדיברת עליהם, על כך שבעצם היה הרבה מאוד דם רב וגם תקוות של הצפון כן להיערך, וברגע שהם נגוזו, התגובה הייתה אלימה, אגרסיבית, טרוריסטית עם נפגעים, וזה דבר ש... פשוט הפוך מתוך הכוונה האמיתית לייצר אחדות ושיתוף פעולה בין הצפון לדרום. ובכלל חלק מתוך הרעיון האולימפי לייצר סוג של שלום אולימפי. ופה הם מתוך אכזבה ש סוג של תמות נפשי עם פלישתים, אם אין לי את זה, אז כבר נראה להם מה זה.
2: גם קצת בהתקרב המשחקים האולימפיים היו גם התנגשויות אלימות בין המשטרה הקוריאנית לסטודנטים, שהיו סטודנטים קוריאנים כמובן, והיו אפילו מדינות שתכננו לעצמם כל מיני תוכניות מילות, כמו אוסטרליה למשל, שבנתה למשלחת של התוכנית מילות למקרה שיהיו בעיות באזור האולימפי, אבל הקוריאנים, 100,000 חיילים ושוטרים, וכל העדויות שקראתי סביב המשחקים האלה מדברות באמת על זה שאף אחד לא יכולה לפספס את הנוכחות המסיבית של המשטרה והצבא, למרות שבסופו של דבר זה לא העיב על האווירה, כך לפחות הם מעידים, אבל הדבר בשורה התחתונה, עמיחי, רוב מדינות הגוש המזרחי מסכימות להשתתף בסאול, וזה מביא לנו את המפגש המשולש שכולם חיכו לו הרבה שנים.
0: כן, ארצות הברית, ברית המועצות, מזרח גרמניה, בדיוק. דבר שלא היה מאז 1976, וזה חלק מתוך דיפלומטיה מאוד מאוד גדולה של סמרנש. אחד, סמרנש, לפני שהוא התמנה להיות נשיא הוועד האולימפי הבינלאומי, הוא היה שגריר ספרד בברית המועצות. הוא גם זה שניסה לקראת המשחקים של 1980 למנוע את החרם האמריקאי. אחר כך, כשהוא כבר נבחר, זה היה למנוע את, החלק, את החרם הסובייטי על לוס אנג'לס, ופה הוא כן הצליח. הוא קיבל אישרור גם ממזרח גרמניה וגם מברית המועצות שהם יגיעו למשחקים האלה. חלק מהטקטיקה שלו כמנהיג, ולא רק נשיא בפועל, אלא פשוט חורים צביעות אצבע של הנהגה מאוד מאוד ברורה, של מישהו שיודע מה הוא רוצה ולאיפה הוא רוצה להוביל את התנועה שלו.
2: אגב, שינוי שסמרנש עשה, שהוא בעצם לא נתן יותר לפקידות לנהל את העסק, הוא לקח, הוא הפך להיות לא רק נשיא, אלא
0: נכון,
2: ממש מקבל טוב. החלטות.
0: הוא, לכן, הוא נבחר ב-81. עד אז, מראשית התנועה האולימפית, הנשיא היה גר במקום ממנו הגיע, ומי שניהל בפועל את התנועה האולימפית, וגם את המסעים ומתנים, למשל על טלוויזיה, הייתה פקידות, ומי שעמד המנכ״ל או המנכ״לית, תלוי כל פעם מי זה היה, אבל ברגע שסמרנש נבחר, והוא אמר, אני מגיע ללוזן, ואני בעצם הנבחר, והפקידים הם אנשים חשובים וחכמים, אבל מי שקיבל את המנדט זה אני, במשך 3 שנים היה מאבק פנימי בכוחות השונים בין הנשיא שמגיע לבין הפקידות, וטביעת האצבע הגדולה שלו הייתה מיד אחרי המשחקים של לוס אנג'לס, ששם הוכרע בעצם מי הנשיא ומי המוביל, וחלק מהעניין הזה של ההסתרפות של ברית המועצות במזרח גרמניה הייתה שם בכינוס שהוא כינס בשלהי 1984 אחרי החרם, את כל הוועדים האולימפיים הלאומיים, ושם יצאה הצהרה, הוא כינה אותם במקסיקו סיטי, ושם יצאה הצהרה שכל הוועדים האולימפיים מאשרירים את זה שהם יגיעו לסאול. דבר נוסף, את ההזמנה הרשמית למשחקים, בפעם הראשונה שלח הוועד האולימפי הבינלאומי ולא הוועדה המארגנת. ובאופן הזה, ניסה להגיד, בעצם המשחקים הם שלנו,

0: ולא של הוועדה המארגנת, ולכן אם אתם לא מגיעים, אתם מסרבים לנו, לתנועה האולימפית, ולא לוועדה מארגנת של עיר זו או אחרת, כן. במקרה הזה סאול. ולכן בכל הצעדים האלה, כן. הוא מסמר את ההגעה של ברית המועצות ומזרח גרמניה למשחקים, כדי לייצר באמת משחקים אטרקטיביים, שיביאו אחר כך גם לצמיחה הגדולה של התנועה האולימפית בשני עשורים אחר כך.
1: כן. מיכאל פרוביץ', תודה רבה.
0: לא דבר, תודה רבה גם לכם.
1: חואן אנטוניו סמרן, שהוא לפי דעתי כנראה הנשיא המשפיע ביותר, המשמעותי ביותר שהיה לתנועה האולימפית. אגב, היה לי הכבוד אפילו לשבת איתו לארוחת ערב. בחבורה של כמה אנשים. אבל קצת השקשנו ודיברנו, אני הכרתי אותו כשהוא כבר היה איש ממש מבוגר. אבל תמיד איש מרתק ואיש שיחה. אבל בואו נמשיך עם סאול. טקס הפתיחה. קודם כל זה היה פעם אחרונה שהטקס מתקיים באור יום. אחר כך זהו, זה הפך להיות בשעות הלילה. ואני לא יודעת כמה מכם צפו בטקס, אבל אני חושבת שרבים זוכרים את מפגן הצניחה שעשו 5 טבעות כאלה באוויר עם הצנחנים. וסיפור שעושה לנו קצת חיבור עם 1936, עם המשחקים האולימפיים של ברלין, הוא הסיפור של סון קי צ'ונג, שצריך לזכור שסון קי צ'ונג הוא רץ מרתון, והוא השתתף במשחקים האולימפיים בברלין 1936. והאיש הזה נולד בקוריאה, וכשקוריאה הייתה חלק מהאימפריה היפנית, שדיכאה את התרבות ואת השפה הקוריאנית, הוא נולד ב-1914, והוא היה מאוד מוכשר בריצה, ומהר מאוד הבינו שיש כאן כישרון גדול. הוא קובע את התוצאה הטובה ביותר בעולם, ואחר כך הוא מסיים את במקום השלישי במבחנים האולימפיים של ארצו, ושולחים 3 קוריאנים לברלין, היפנים שולחים 3 קוריאנים לברלין, לא היו סממנים קוריאנים, מסע של 12 יום ברכבת, כי הם אמרו, הנה, הם יביאו לנו מדליות, ייתנו כבוד ליפן. המרתון הזה בברלין אכן מתקיים, לא נספר לכם את כל סיפור המרתון עצמו שהיה יפה וחשוב ומרתק, אבל בסופו של דבר מסיים אותו קי צ'ונג במקום הראשון וזוכה במדליית הזהב. ועל הפודיום הוא עומד, הם קיבלו גם איזשהו סוג של משהו של עץ אלון כזה, זה מין סוג של פרח או שתיל, והוא ניסה, כי הדגל הופיע מאחוריו, להסתיר עם העץ האלון את הדגל היפני, שבתמונה בעיתון לא יראו את הדגל היפני. אגב, היה גם קוריאני שזכה במדליית הארד, אבל בגלל שהוא לא היה האלוף, הוא לא קיבל את השתיל הזה, אז הוא לא יכול היה להסתיר את הדגל היפני. ובאמצע עמד הבריטי ארני הרפר, וההמנון שהוא שמע היה כמובן ההמנון היפני, וסון לא הורשה אפילו להתמודד תחת השם שלו, השם הקוריאני, קראו לו שם יפני, סון קיטי. הוא ניסה להגיד שם לכולם, אני קוריאני, ואל תחשבו עליי כי יפני, והוא תמיד חתם שם את השם שלו בקוריאנית. אבל את העיתונאים מהעולם זה לא עניין. הוא מבחינתם היה יפנית, הם סרבו, הם תרגמים להקשיב לדברים שלו. בעיתונים בקוריאה תשתשו את הדגלים של יפן. היה אפילו איזשהו יומון קוריאני שצילם שם את התצלום הזה ומחק את הדגלים היפנים, ואחר כך ממשלת יפן סגרה את העיתון הזה ועצרה ואינתה שם 8 מהעיתונאים. כן, חופש, היה שם חופש עיתונות. ובסופו של דבר, סון מנסה אחרי, הוא הופך להיות דמות מאוד משמעותית כשקוריאה משתחררת, הוא המאמן של הקבוצה הראשית של המרתון הקוריאנית, הוא גם זוכה לראות את בן טיפוחיו, זוכה בזהב האולימפי השני של דרום קוריאה במרתון בברצלונה, בארץ שלו הוא כבר היה גיבור, אבל לקח, שאר העולם לקח 50 שנה להכיר במה שבעצם עשה סון, הוא היה חבר בוועדה המארגנת של המשחקים האולימפיים בסאול, והיה להם מאבק עיקש עם התנועה האולימפית כדי שישנו את הלאום שלו בספרים מיפני לקוריאני. בסופו של דבר את הלאום שלו משנים, אבל בספר הספרים כתוב שבאולימפיאדת ברלין 1936, מי שזוכה בזהב הוא רץ יפני, לא רץ קוריאני, אבל הקוריאנים, הוא היה בעצם המדליסט האולימפי הראשון של קוריאה, בפועל.
2: כן.
1: והם נתנו לה המון כבוד בטקס הפתיחה של סאול, הוא היה זה שנכנס עם האש האולימפית לאצטדיון, הייתה שם התרגשות אדירה, אני יכולה להגיד לך שגם במשחקים, באליפות העולם בדגושה הייתה בקוריאה, באתלטיקה, גם שם פוסטרים שלו, הוא דמות שהפכה להיות דמות נערצת של גיבור לאומי, למרות שעדיין בספרים של הוועד האולימפי כתוב שיפן זכתה בזהב.
2: נשאר על המסלול, yes. אבל נחזור ל-1988, בעצם ניקח צעד אחורה, 4 שנים לפני כן, בלוס אנג'לס היה שליט אחד יחיד על המסלול בריצה, קראו לו קארל לואיס, עם אחת ההופעות הגדולות בהיסטוריה.

0: ההיסטוריה של אצן סלש קופץ במשחקים האולימפיים. בארבע השנים בין לוס אנג'לס לסאול, ניצב לו יריב. שמו בן ג'ונסון, הקנדי.
1: ממוצא ג'מייקני.
0: ממוצא ג'מייקני, ובארבע שנים הללו הייתה תחרות אדירה בין שניהם, ראש בראש, כמו שאנחנו אוהבים בעולם האתלטיקה. שבאמת כל ההכנה התנגשה בדרך והגיעה למסלול בסאול, ולריצה בלתי נשכחת, שעד היום נקראת הריצה המלוכלכת ביותר בהיסטוריה, וכדי להוסיף עוד על הריצה הזו, ובכלל על, כן, על התחרות הזו, מולי, אנחנו יודעים שאתה אוהב צהוב, נכון מולי אפשטיין? בשביל זה קראנו לך, בשביל הרכילות.
2: לצורך העניין הזה אני מעדיף להיות עיוור צבעי.
1: מולי אפשטיין, כמובן פרשן האתלטיקה של ערוץ הספורט, וראש היחידה המדעית של הוועד האולימפי הישראלי. כל העולם חיכה לקרב האדיר הזה במאה מטר במשחקי סאול בין קארל לואיס לבן ג'ונסון, שתאהבו אחד השני תאהוב עמוק.
2: נכון מאוד. השנאה הזאת, באמת כמו שתיארתם, התפתחה כמה שנים קודם לכן, העולם טיפה לקרב הזה, קרב המאה, במאה מטר, בין שני האצנים הבאמת כל כך סנועים, כי אנחנו היום רגילים, בכל השנים האחרונות, שהאצנים של המאה מטר היום הם הרבה יותר משוחרים וצוחקים, ויוסיין בולט שהכניס את כל התיאטרליות הזאת לפני הריצה, פעם זה היה הרבה יותר נוקשה, וגם פעם הם לא היו כל כך חברים. היום כולם מתחבקים, וזה נראה כמו איזה מין מפגש של ככה חבר'ה שבאים להתחרות ולהנות, ופעם זה היה מאוד מלוכלך וקשה, בוודאי עם קארל לואיס ובן ג'ונסון, ובוקסן באמת נחזור לעניין הזה, כי הזכרתם את לואיס ב-84, גם ג'ונסון היה שם. ג'ונסון היה ב-84,
1: במשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס.
2: בלוס אנג'לס, הוא זוכה שם במדלת הארד, במאה, עם ה-10-22, יש לו גם ארד ב-4 כפול 100, באותן ריצות בדיוק של לואיס זוכה בזהב כמובן, וב-1985, שנה לאחר מכן, פעם ראשונה הוא מנצח את לואיס במאה מטר, אחרי 8 הפסדים רצופים לאצן אמריקאי. ואז מגיע 1986, שג'ט בן ג'ונסון פעם ראשונה יורד מה-10 שניות, 9.95, ומתחילות כל מיני שמועות על זה שבקנדה יש תעשייה שלמה של חומרים אסורים, מגיע שנה לאחר מכן, 1987, וזו בעצם שנת הפריצה המתאימה.
1: אליפות העולם, מגיע הבום הגדול.
2: נכון, אליפות העולם ברומא, באותה שנה כבר בן ג'ונסון ברומא, כמובן אלוף עולם, ושובר שיא עולם, זה היה שיא עולם מדהים, כי השיא הקודם היה של קלווין סמיץ' וזה נקבע בקבעים, 9.93, ומגיע בן ג'ונסון ומוריד עשירית שנייה שלמה ב-100 מטר, 9.83, מדהים שם את העולם, וכמובן מנצח שם את קארל לואיס, ואז לואיס מתחיל לפתוח את הפה וללכלך על בן ג'ונסון. הוא אומר, מישהו פה משתמש בחומרים אסורים.
0: וזה לא אני.
2: כן, זה לא אני.
0: רק כדי להבין.
2: לימים נדע, אנחנו נתבשר עוד מעט שגם לואיס היה בסיפור הזה. אבל מתחיל האשמות האלה שזה לא יכול להיות. לא יכול להיות שפתאום מגיע בן אדם מ-9.95 שנה קודם, פתאום 9.83.
1: וזה לא רק זה, מולי, גם הפיזיות של בן ג'ונסון השתנתה, הוא נהיה מפלצת, הוא נהיה הר אדם, מי שזוכר את התמונות, הוא, זה אי אפשר לתאר את, את הגודל, את
0: הצוואר, הצוואר, משהו בצוואר.
1: הזרועות, הוא כולו היה
0: מנופח.
1: הר אדם.
2: נכון, הוא עבר איזשהו שינוי מסיבי, עבודת המשקולות, ובן ג'ונסון, דיברנו על לואיס קודם, שהיה צן ל-100, ל-200, פרופסור רוחק, בן ג'ונסון, ההתמחות שלו הייתה עד 100 מטר. נכון שהוא רץ גם מזה פעם 200 מטר, אבל הוא לא הבריק, הוא היה סיין עולם ב-60 מטר, זה קרה ב-1987, היה מתחרה ב-50, 55, כל המרחקים הקצרים, עד 100 מטר. ובאמת המבנה הפיזי שלו, אנחנו מבינים גם, קשה מאוד לרוץ יותר מ-100 מטר עם כזו מסה אדירה של שרירים. וב-1988, באמת שהוא ירד לאדני הזינוק, אני כבר הולך לגמר עצמו, וניסים קיוויתי בשידור ההיסטורי הזה, אומר שמרים את הקלוזאפ על בן ג'ונסון, ככה מתמקם לו באדנים במצב על המקומות, וניסים, אני זוכר אותו, אומר, תראו את השרירים של הבחור הזה.
1: אי אפשר היה להתעלם מזה.
2: נכון, משפט שאני זוכר, ממש המסה העצומה.
1: אבל רגע, לפני שאתה רץ את הריצה של המאה מטר בגמר האולימפי, ב-24 ב-1988, אני רוצה טיפה לקחת

0: קצת אחורה, וגם לתת, לצייר קצת את האווירה. כי אנחנו צריכים להבין מאיפה מגיע בן ג'ונסון, ומה קורה שם בעולם האתלטיקה. קודם כל, התחלנו את התוכנית בזה שדיברנו, אנחנו מדברים על שנות ה-80, מסך הברזל. גם אם אין הוכחות, אני חושבת שכולם ידעו, וכולם דיברו על זה, שברית המועצות ומזרח גרמניה, וכל המדינות המזרח אירופה, עושות צריכה של חומרים שמשפרים ביצועים.
1: נכון. צריך לזכור שבאמת, קודם כל יש נתון מאוד מאוד משמעותי שאנחנו נדבר עליו, גם בהקשר של בן ג'ונסון ואחר כך עם פלורנס גריפית ג'וינר, לסוף שנות ה-80, ולא היו מבדקי סימום שלא בתחרות. זאת אומרת, העולם היה רווי בשימוש בחומרים אסורים, באמת בצורה מסיבית. אז הגוש המזרחי עשה את זה בצורה מסודרת, עם ברית המועצות, עם מזרח גרמניה, שליטה של המדינה, תיעוד, מחנות אימונים, רישום עד אחרון מיליגרמים של חומרים אסורים, אבל זה לא אומר שהמערב לא השתמש. המערב השתמש בצורה מאוד מסיבית, רק שהוא עשה את זה בצורה יותר פרטנית, בין מאמן, רופא, ספורטאי, ולא בחסות המדינה. אבל השימוש בחומרים היה עצום. וצריך לזכור...
0: מה שעבר להם בראש מהסרטים הדוקומנטריים שראיתי, הם אמרו, תשמעו, אם אנחנו רוצים לנצח, אנחנו צריכים לעשות את אותו דבר, אחרת אין לנו שום סיכוי.
2: זה מה שאמר המאמן של בן ג'ונס, אמר לו, צ'רלי פרנסיס, אמר לו, תקשיב, אם אתה לא תיקח, אתה לא תצליח. זה חד וחלק.
1: נכון. זה היה הכלים של אז, ומה שעזר לזה, כמו שאמרתי, שבדקו רק בתחרויות. אי אפשר בכלל לתמיין היום שאין בדיקות מחוץ לתחרויות. זאת אומרת, ספורטאי יכל היה להשתמש בחומרים במשך כל השנה, באימונים, מבלי לי, שהוא לא מגיע לתחרויות, בתחרויות הם היו מתנקים, מה שנקרא, מפסיקים את השימוש תקופה מסוימת לפני, ואז אתה לא מוצא את החומרים האלה בתחרויות, וזה אקלים פשוט פרוע, פרוץ לחלוטין, ואנחנו יודעים מה שקרה שם. אבל דיברתם על, על, על האדם הרע, ובואו נחזור טיפה לפני הריצה הזאת, באמת היינו כבר ב-87 עם אליפות עולם, ואז מגיעה השנה האולימפית, ב-88, בן ג'ונסון באותה שנה פצוע המון פעמים בהמסטרינג, בשריר הירך האחוריים, מתקשה להתחרות, ובעצם נפגש לראשונה עם לואיס, מאז 1987, מאז השנה שהוא קבע את צי העולם, נפגש פעם ראשונה עם לואיס בוולט קלאסה של ציריך, אותה תחרות יוקרתית מפורסמת, ולואיס מנצח את ג'ונסון, לואיס עושה 9.93, ג'ונסון מסיים שלישי שם עם 10 שניות, ואז לואיס אומר... זהו, מדליית הזהב בסיול תהיה שלי.
0: הזהב שלי. לא אפסית יותר לבן ג'ונסון.
1: לא אפסית יותר.
0: אבל, מולי, אני רוצה לספר, אתה מדבר על הפציעות של בן ג'ונסון, טרום הריצה הזאת הוא כבר היה פצוע, ואז הוא עוזב את המאמן שלו, ונוסע להיות לצד הרופא שלו, למשך משהו כמו חודשיים. הוא מספר, זה היו לחודשיים היפים בחיים שלי, הוא היה שם בקריבים או משהו כזה, על הרסלים, שותה זה, וחוזר משם בריא ויכול להתאמן.
2: המחה שפה.
0: כן.
1: כן.
0: ואז הוא מגיע לריצה הזאת.
1: נכון. זה היו כל הזמן שמועות. זה לא היה עולם של היום עם האינטרנט וכדומה. לא היה לנו הרבה מידע, והכל היה בגדר ככה שמועות. בהתחלה דיברו על גיד אכילס. אחרי זה דיברו על ההמסטרינג. ודרך אגב, הסיפור הזה של לנסוע לרופא שלך לפני משחקים אולימפיים, אז ג'ונסון התחיל אותו אז, ומי שהמשיך אותו אחר כך באופן חיכה אותו, זה היה לימפו קריסטי, אותו לימפו שבריצת הגמר תרף נדבר עליו, שגם כן תמיד לפני אירועים גדולים פתאום הוא היה פצוע, וגם יוסיין בולט.
0: אבל מה שאני מספרת עכשיו זה כבר, אז היה שמועות, היום זה כבר עובדות, כי בן ג'ונסון בעצמו מספר את זה בסרט התיעודי עליו.
1: כן, ו... באמת הוא מגיע לוולט קלאסה של ציריך, שהיא באוגוסט, והמשחקים האולימפיים הם חודש ומשהו לאחר מכן, בסוף ספטמבר, ומפסיד ללואיס, ואז באים המשחקים האולימפיים. וברבע הגמר, בן ג'ונסון מסיים שלישי. זאת אומרת, היו מוקדמות, אז היו רצים 4 ריצות מוקדמות, רבע גמר, חצי גמר וגמר, בן ג'ונסון מסיים במקום השלישי, ואני זוכר את השידור, ואני זוכר את הספק הגדול שניסים קיוויתי אומר, האם הוא קשיר, האם הוא מוכן פה לקרב הגדול הזה, האם הוא פצוע, ואז מגיע חצי הגמר, וג'ונסון מנצח כן. בחצי גמר שלו, לואיס בחצי גמר השני, והם נפגשים...
0: בגמר. עכשיו, בגמר. צריך לספר את סיפור הקהל גם, אוהבי האתלטיקה, בכלל, אנשי נחלקו לשני מחנות. היו את אלה שאהבו את בן ג'ונסון, יליד ג'מייקה, עם ילדות קשה, ובא מעוני, והנה הוא הגיע לגדולה, והגיע עם המשפחה שלו לקנדה, ממש האנדרדוג המושלם, למי שאוהב את הצד של האנדרדוגים,

0: לעומת קארל לואיס, כמובן, אחרי משחקי לוס אנג'לס, הכוכב, המוחצן, זה ש, אתה יודע, היה שוויצר כזה, ושגם לאמריקאים היה קשה להקל אותו, אבל היה לו את החצי שלו, זאת אומרת, האצטדיון נחלק לשניים, בין אלה שרצו את הסגנון של ג'ונסון, את הזינוק המעולה שלו, יש כאלה שאהבו את הפיניש המצוין של לואיס, והיה פה מאבק בין קנדה לבין האימפריה האמריקאית, כמובן, קנדה עם המהגר והאימפריה האמריקאית, וכל זה מולי לוקח אותנו לקרב הזה של הגמר.
1: כן, וריצת הגמר, כמובן, אני זוכר את הדממה הזאת, מי שראה את הסרט הזה, את ה-979, הסרט התיעודי המדהים, שמתאר בדיוק את ריצת הגמר הזאת, ולוקח את הגיבורים אחורה לאותה ריצה, ובן ג'ונסון, על שביל מספר 6, קארל לואיס, על שביל מספר 3, זאת אומרת, הם לא קרובים אחד לשני, עם שני הקצוות של השבילים המרכזיים, ואז הזינוק המטורף הזה של בן ג'ונסון, שפשוט מתפוצץ מעדנים, ופשוט קורע את כל השדה הזה עם תוצאה שבאמת חלומית. דיברנו על 983 שנה קודם, ו-979, משהו בלתי נתפס, תחשבו, לפני 32 שנה, בן אדם יורד מ-980, ו... אני זוכר שהסיום שלו, הוא אמר אחר כך שיכולתי אפילו לרוץ יותר מהר, אם לא הייתי מסתכל,
2: לראות איפה לואיס.
1: מפנה את הראש שלי שם שמאלה, לכיוון של קארי לואיס, ומניף את היד למעלה, אולי הייתי מוריד עוד איזה מעיט, ואני זוכר את ניסים קיוויתי בריפליים אומר, והמבט האחרון ללואיס. זה היה המשפט של קיוויתי, ואז הוא פשוט ממשיך ככה, נגיע שם הציטה לאזור הצלמים, ולואיס ממש בכוח מנסה לפלס את הדרך ולגשת אליו, בן ג'ונסון לא שם עליו בכלל, הוא לא מסתובב אליו, ולואיס ממש בכוח ניגש אליו ולוחץ לו את היד, רואים את לואיס פשוט כפו.
2: היה בהלם.
1: כן, היה בהלם מוחלט, וכמובן, אחר כך, שוב, העניין הזה, מישהו פה לקח סמים.
2: אחרי זה מגיע אבל מסיבת עיתונאים דווקא של ג'ונסון, שבה הוא מספק כמה ציטוטים ש... ממש, כאילו, אחרי 24 שעות נשמעו מגוחכים, הוא אומר, אני בנג'מין סינקלר ג'ונסון ג'וניור, ושיא העולם הזה יעמוד 50 אולי 100 שנה, והוא אומר, מדליית זהב זה משהו שאף אחד לא יכול לקחת ממך. אז זה היה נכון ל-24 שעות.
0: לשלושה ימים.
2: כן, זה...
1: נכון, לקח למעבדות שם, לקחו לו כמובן דגימת שתן מכל המנצחים, ואז המעבדות אחרי שלושה ימים זה לקח, כי כנראה... יש גם הרבה מאוד תלונות על כל העניין של המעבדה בקוריאה, על העניין של האמינות שלה.
2: אבל איך אתה יכול להסביר, הרי הוא ידע שהוא לקח סמים, הוא ידע שהוא מסומם, סביר להניח שבגלל הפציעות שלו, הוא לא יכול היה להרשות לעצמו לא להיות מסומם במהלך המשחקים, בניגוד אולי לברית המועצות ולמזרח גרמני.
0: לא, הוא לא יכול היה לקחת הפסקה, את ההפסקה שהוא היה נדרש לה.
2: איך הוא יכול לבוא, איך הוא יכול לבוא לרוץ ולהגיד את הדברים האלה, ולהגיד, אוקיי, מה, לא ימצאו שהוא מסומם? מה הוא חשב לעצמו בדיוק?
1: תראה, קודם כל אנחנו יודעים, דיברתם על האופי הזה ועל הקהל שנחלק לבין לואיס לבין ג'ונסון, לואיס הכוכב, הסוג של מוחמד עלי כזה של האתלטיקה, מטפטן גדול מאוד. וג'ונסון כבד פה, אדם כנראה לא מאוד מבריק.
0: כן, אני, האמת היא שאופר שלך ואני ראיינו אותו, כשהוא היה כאן בארץ לפני כמה שנים, היה בסביבות 85, פחות או יותר. לא.
2: 2005.
1: לא, לא, זה היה אני חושב שאפילו בתחילת שנות 2000.
0: לא, לא, זה היה... בשנה הראשונה של חדשות הספורט.
2: אה, 90 ומשהו.
0: 98 הוא היה כאן, ואופר שלך ואני ראיינו אותו, ואי אפשר להגיד שכמו שאמרנו, התרשמנו מכושר הביטוי, יותר מדי.
2: הייתה לו בעיה של גמגום.
0: אבל זה לא בגלל זה, אתה יודע, אוצר מילים. באופן כללי, התרשמת שהבן אדם לא
1: גאון אדום. לגבי מה שמצאו אצלו, קודם כל, הוא אחר כך, הוא לא הכחיש שהוא השתמש בחומרים אסורים, זה אנחנו יודעים לאחר מכן, שנה לאחר מכן, בוועדת החקירה של דאבין שהייתה בקנדה, הוא הודע וגם הודע שהוא השתמש גם קודם, לכן גם לקחו לו את מדלת הזהב מרומא וצי העולם שלו שללו, ואז לואיס נהיה סיין עולם, התוצאה שהוא הגיע במקום השני בסיול עם 992, כי זה החזיר את זה לשיפור של מאית השנייה לקלווין סמית שהזכרנו קודם.
0: כן.
1: אבל הוא הודע שהוא השתמש בחומר, אבל בחומר אחר. הוא לא הבין איך מצאו לו סטנוזולול,
0: שזה חומר סטרואיד
1: אנבולי, בדגימת השתן, והוא אומר, מישהו כנראה שם לי בתוך השתייה שלי, כשהמתנתי לתת

0: כמעט השתן.
1: אוקיי. טוב, הוא חזר מבויש וב...
0: לא, זה היו תמונות איומות.
1: איומות, אני זוכרת את זה.
0: ועם כמה ימים קודם לכם, שהוא עומד ומקבל את מדלת הזהב, והקנדים על גג העולם, אחרי שסוף סוף מנצחים ב-100 מטר, מקצוע יוקרתי ביותר במשחקים אולימפיים, והקנדים, אחרי שהוא נתפס, אז בהתחלה הם דיברו על The Canadian, בן ג'ונסון, ואחר כך The Canadian who born in Jamaica, הם כבר התנערו ממנו.
2: נכון ש...
0: בפינות המקור הג'מייקני שלו, ויותר מזה היה שם איזה שחיין שתלה במקורים האולימפיים, סדין, שעליו עם הכיתוב, Hero to Zero in 9.79.
1: כן.
2: וגם הריצה הזו, בסופו של דבר, פגעה אנושות במוניטין של ריצת המאה מטר. כי מאז לא מאמינים לשום דבר, תמיד משווים לג'ונסון.
1: כמה אמרו לי מתוך כל מי שהשתתף שם בגמר, מישהו מהם נמצא נקי אי פעם? זאת אומרת, מתוך הכל מי שהשתתפו שם?
0: תראו, היו שם כמובן 8 רצי הגמר, לימים אנחנו יודעים היום, בביוגרפיה אני קראתי על 6, אבל אני יודע על 5 שהסתבכו במהלך השנים עם פרשיות סימום, אז בוא נמנה אותם, היה שם את קארל לואיס, שגם עליו היו עדויות שכנראה נתפס לפני המבחנים האמריקאים, והאמריקאים לא דיווחו על התוצאות שלו.
1: כן, גרסו את הניירות, לא הייתים להם.
0: זה היה בתקופה של הורמון גדילה שהיו משתמשים, בטסטוסטרון, זה דברים שקשה מאוד לאתר אותם, ממש בתוך זמן קצר הם נעלמים.
1: אנחנו צריכים טיפה להזדרז מולי, כי יש לנו עוד את פלורנס גריפיט ג'וינר.
0: אז היה לנו שם את סי וויליאנס הקנדי, ודניס מיטשל שנתפס, ולינפורד קריסטי שאחר כך נתפס, ועוד הספיק להיות אלוף אולימפי, וכמובן בן ג'וסון, וריי סטיוארט, קלווין סמית ורובסון דה סילבה, אני לא יודע עליהם על עבירות סימום, אז לכן זה היה המרוץ המושחת, והמפץ הגדול שבו העולם התוודע בעצם לעניין של שימוש בחומרים אסורים, לא היה מעולם, מדליית זהב אולימפית, ריצת 100 מטר הכי יוקרתית, ושיא עולם שעולים על המזבח של הסימום, ואחר כך סילוק בבושת פנים.
1: אגב, בהחלט. ממש לסיכום, המדהים הוא שהוא ניסה לעשות קאמבק, ואז ב-93 הוא שוב נתפס על שימוש בחומרים אסורים בן ג'ונסון, בבדיקה שנערכה לו. באמת, התרסקות מוחלטת, וקארל לואיס לעומתו המשיך לנצח, וקיבע את שמו כאחד האתלטים הגדולים בכל הזמנים, אבל אנחנו נרוץ קדימה, כי יש לנו גם את סיפורה המדהים של פלורנס גריפיט ג'וינר, שבמשחקים האולימפיים בסאול היא זוכה ב3 מדליות זהב, אחרי שהיא בלוס אנג'לס הייתה צנועה רק עם כסף בריצת ה-200. פלורנס גריפיט ג'וינר הייתה התופעה העוצמתית ביותר אולי על המסלול באתלט של האתלטיקה בסאול.
0: נכון, פלורנס גריפיט ג'וינר חזרה מהמשחקים האולימפיים האלה עם 4 מדליות, 3 מזהב ועוד 1 מדליית כסף.
1: נכון, מדליית כסף, אותה שכחתי, אתה צודק, ב-400
0: מטר.
2: כולל סי עולם ב-200 גם, עשתה שם פעמיים, שיפרה את הסי עולם.
0: נכון, היא שברה את סי עולם, קודם כל, תראו, היא הגיעה בגיל יחסית מתקדם למשחקים האולימפיים, היא הגיעה בגיל כמעט 29. עכשיו, היא הייתה אתלטית ותיקה כבר, ב-1980 עשתה את הקווליפייד למשחקים במוסקבה, כמובן לא נסו, ואז ב-84 היא כבר הייתה במשחקים האולימפיים, הייתה סגנית אלופה אולימפית ב-200, ואז מגיע סיול, היא כבר בגיל של, אמרנו, 28-29, ובאותה שנה היא פשוט, מה שקרה לה משנה אחת, מ-1987 ל-88, זה חלומי. היא משפרת בכמעט 4 עשיריות את השיא שלה ב-100, היא משפרת ביותר מ-6 עשיריות את השיא שלה, וכמובן שיא עולם ב-200 מטר. קפיצות דרמטיות שאחר כך הובילו כמובן לחשד על שימוש בחומרים אסורים בצורה מאוד מאוד מסיבית.
1: טיפה עליה, כי פלו ג'ו הייתה, שזה הכינוי שלה, היא הייתה לא רק אתלטית, היא גם הייתה ממש אייקון, זאת אומרת, כל ההופעה החיצונית שלה הייתה משהו שגם שינה את כל התפיסה של ספורטאיות, את עצמן האתלטיות במיוחד, היא עלו לציפורניים ארוכות כאלה וצבעוניות, ותמיד היא גם מאוד אהבה לעצב בגדים. הייתה לתקופה שהייתה רצה עם טייץ שצד אחד רגל ארוכה וצד שנייה שורט כזה, תמיד מאוד ססגונית, יפהפייה, מאוד מושכת תשומת לב, זה היה כל הזמן. אבל התוצאות הגבירו את העניין בבחורה האטרקטיבית הזאת, וצריך גם להוסיף שהיא כמובן הייתה נשואה לקופץ הרוחק אמריקאי לאל ג'וינר, ומי שהיה מאמן שלה זה בוב קרסי, שהוא בעצם כבר הכיר אותה בקולג'. מאז הם כמעט הלכו ביחד, כשבאיזשהו שלב גם בעלה וגם קרסי, שניהם ימנו אותה. שזה בתקופה של בשנה הזאת שלפני סאול.
0: נכון, וגם בדרך היא פיקה, והיא לא התאמנה באופן מלא, ו-86 בכלל אין לה תוצאות.
1: כן, היא כמעט פרשה.
0: היא קצת בהפסקה.

היא פרשה וחזרה לעבוד בבנק בתור פקידה, ואז קרסי לקח אותה, ונכון, כל הסיפור הזה, ואל ג'וינר, והתחתנה איתו, שהוא בעצם האלוף האולימפי מלוס אנג'לס 84 בקסיסה משולשת, ואחרי זה נהיו משפחה בעצם, כי הוא האח של ג'קי ג'וינר קרסי, וגם נהיה

0: עברה לרוץ יותר 100, משהו קרה דרך אגב אותו דבר עם יוסיין בולט, שידוע כעצן ל-200 מטר ופתאום החליט לרוץ 100. ואז היא מגיעה למבחנים האמריקאים שם, באינדיאנפוליס, וזה היה ביולי 88, וברבע גמר, כבר ברבע גמר, בריצה, היא רצה שם 10.49, ניפוץ של צי העולם של ה-10.80, ופשוט שיפור מטורף, והסיפור הגדול שם, שזה עדיין השיא בסימן שאלה, לא בגלל הסמים, כי הייתה שם רוח מטורפת. מי שילך ליוטיוב ויראה את הריצה הזאת, יראה את השיער של האתלטיות, יראה את מספרי החזה שלהם מתנופפים, ובאותו זמן קפצו בצד השני של האצטדיון 18 מטרים ו-20, ווילי בנקס, קפיצה משולשת עם רוח של 4 מטר פלוס, ומד הרוח בסוף הריצה הזאת מראה 0.0, ואז הפרשן, הריצה הזאת, אני אומר, יש לו שם מה הוא עושה, נה, cannot be, no one can run that fast.
1: טוב, זה באמת, צריך להסביר שבסופו שג'קי ג'וינר, ג'קי ג'וינר, פלורס גריפית, היא מחזיקה בשיא העולם במאה עד היום, 10.49.
0: נכון, 32 שנה, וגם ב-200, ה-21-34, שבסיול היא מגיעה ומשפרת פעמיים את שיא העולם, בחצי גמר ובגמר, מ-21-56-21-34. דרך אגב, הריצה הזאת של ה-0-0, היא באמת שערורייתית, כי הייתה רוח מטורפת, ומד הרוח היה תקול, הוא היה תקול לחלוטין, 0-0. והאמריקאים הגישו את זה להתאחדות הבינלאומית, לאשר את זה כשיא עולם. התוצאה הטובה ביותר שהיא עשתה מעבר לזה,
1: הסיפור שסיפרו לעצמם גם ב-IAAF וגם בהתאחדות האמריקאית, זה שבריצה עצמה רוח פסקה.
0: כן, זה קשקוש מוחלט. התוצאה שלה היא 10.61, הריצה הטובה ביותר. היו לה ריצות מתחת 10.60 בסיול, במשחקים האולימפיים, עם רוח פלוס.
2: מולי, כדי לסגור את זה, יכול להיות שפלו ג'ו הייתה בלי סימום? זאת אופציה בכלל?
0: לא, אין דבר כזה. אנחנו צריכים לזכור את האקלים שהיה באותה תקופה, את העדויות שהיה לאחר מכן, את הסיפור שהיא קנתה את ההורמון גדילה, אין מצב כזה.
2: אז אני אשאל,
1: היה את רובינסון רץ, שהעיד שהוא ראה אותה צורכת את הסמים, שהוא השקיע סכומי עתק, הוא מספר, בקניית הסמים האלה.
0: נכון, היא אמרה שעדיף להשקיע כמה אלפי דולרים בקנייה של ההורמון גדילה, בשביל לקבל אחר כך מאות אלפי דולרים.
2: אז אני אשאל עוד שאלה.
1: והיא קיבלה מאות אלפי דולרים.
2: אני אשאל עוד שאלה, יכול להיות שהיא שווה פודקאסט אחר שלם. האם בוין ג'ונסון הוא שעיר לזזל?
0: אני לא חושב שהוא שעיר לזזל, תראה, הוא השתמש בחומרים אסורים.
2: אבל כולם השתמשו. אם כולם השתמשו ורק הוא נתפס, אז הוא שעיר לזזל.
0: ואותם ימים צריך לזכור שלא היה כל ענייני האינטרנט ודיווחים ושקיפות, היו מקבלים את התוצאות מהמעבדה במשחקים האולימפיים, והיה את הנסיך אלכסנדר דמרוד, הנסיך הבלגי, שהיה יו"ר הוועדה הרפואית, והוא היו סביבו גם כן הרבה סיפורים והרבה שערוריות, זאת אומרת, הוא החליט מי חיובי ומי שלילי. דרך אגב, גם קריסטי נתפס באותם משחקים, באותה ריצה, על איזשהו חומר ממריץ, הם החליטו להחליק את זה, כי כבר לא היה להם את האצן החמישי שנבדק, ולכן אי אפשר לתת מדליית ארד למי שסיים חמישי, ואי אפשר לפסול את קריסטי, ששודרג מהמקום השלישי למקום השני.
1: אני רוצה לעשות קלוז'ר לפלורנס גריפית ג'וינר, היא שנה אחרי שסאול היא פורשת, הולכת לעצב תלבושות, ביניהן את התלבושת של אינדיאנה פייסרס עם רג'י מילר, שהיה אז צעיר ורענן. פלו ג'ו הולכת לעולמה 10 שנים פחות אחרי המשחקים האולימפיים ב-88, כשהיא בת 38 בסך הכל, מהתקף אפילפסיה בשנתה, כך אומרים, משהו כזה, מה שכמובן...
2: שוב עוררת מחול השדים.
1: הרים את מחול השדים סביב צריכת הסמים, אז עשו לה ניתוח לאחר המוות, אבל באמת, לנסות למצוא חומרים אסורים 10 שנים אחרי...
2: אמרו שהייתה איזושהי בעיה במוח שגרמה לה להיות יותר פגיעה להתקפים, ושכבר במהלך השנים לפני כן היו לה התקפים קודמים שלא פורסמו בתקשורת.
0: נכון, היה לה איזשהו סוג של עיוות, מה שנקרא אנגיומה, של כלי דם במוח, משהו שמנקז את הדם ומשהו מפותל, שכנראה גרם להתקפים. חלק אומרים שאולי הייתה לה מפרצת, זה מה שגמר אותה בלילה, פשוט התפרצות של כלי דם במוח. הסיבה הרשמית באמת זה חנק כתוצאה מהתקף אפילפטי, ולכן היה שוק מאוד גדול.
1: בגיל 38 היא הולכת לעולמה, שהשיאים שלה, כמו שאמרנו, שיאי העולם ב-100 וב-200, שרירים קיימים ועומדים עד עצם היום הזה. מולי אפשטיין, תודה רבה.

0: בבקשה.
1: כמו שאומרים אצלנו, ג'קי ג'וינר קרסי נפלה על רצפת חדר העריכה. גם לה היו משחקים
2: נכון,
1: מדהימים.
2: נכון, הספורטאית האדירה הזאת, שכמובן הייתה אחותו של בוב קרסי, מי שהיה מאמן של פלורנס גריפי ג'וינר, שזכתה בשתי מדליות זהב בסאול, ג'קי ג'וינר בקרב שבע, וגם תוך שיקובת סי עולם, וגם ברוחק, ספורטאית שאספה מדליות כסף בלוס אנג'לס, ערד בברצלונה, ובאטלנטה גם עוד מדליה בקפיצה לרוחק. אנחנו נצטרך למצוא בגדולי האטלטים, אנחנו נקדיש גם מקום לג'קי ג'וינר קרסי. אנחנו רוצים להתקדם לספורטאי גדול אחר שהיה שם.
1: כן, גרג לוגניס.
2: גרג לוגניס.
1: גרג לוגניס. גם הזכייה שלו במדליות לובטה בסיפור, אומנם גילינו אותו מאוחר יותר, אבל עדיין שווה לדבר על זה. הוא הקופץ למים המפורסם ביותר בכל הזמנים. אני חושב שהיחיד שיכול להתחרות ברמת הפרסום שלו הוא טום דיילי, בגלל ההגעה שלו בגיל מאוד צעיר. אבל גרג לוגניס בעצם כבר בגיל 16 מגיע למונטריאול וזוכה במדליית הכסף בקפיצה מעשרה מטרים. הוא היה ב-79 אלוף עולם, גם בשלושה מטרים וגם בעשרה מטרים, ומי ששידר המון קפיצות למים כמוני, יודע שזה ממש לא פשוט לזכות בשלושה מטרים ועשרה מטרים, זה שתי קטגוריות שונות לחלוטין, אחת זה מקפצה ואחת זה פלטפורמה. ב-80 הוא לא מתחרה כמובן, בגלל החרם האמריקאי. 84 הוא משלים דאבל של שלושה ועשרה מטרים, ומגיע כפייבורית מוחלט לעשות זאת שוב, גם בסאול 88.
2: מאחורי הקלעים?
1: עוד לא. אין מאחורי הקלעים עדיין. אנחנו מגיעים לזה אחר כך. מה את רוצה להגיד לי מאחורי הקלעים? תגידי לי.
2: הוא, טרום המשחקים בסאול, עושה בדיקת HIV. הוא יודע שהוא HIV פוזיטיב.
1: נכון.
2: אבל הוא והמאמן שלו שומרים את זה ביניהם.
1: אכן. רציתי להגיע לזה אחר כך, אבל כבר אני אגיע לזה עכשיו.
2: מאחורי הקלעים.
1: כן. אז הוא מגיע למשחקים האולימפיים. אם כבר העלית את זה, אז הוא מגיע במצב בריאותי לא טוב. הוא לוקח תרופות, הוא לא יכול לישון בלילה, הוא חייב כל 4 שעות להתעורר כדי לקחת את התרופה. המאמן שלו מבריח את התרופות בשביל לטפל בנגיף ה-HIV, בנגיף האיידס, מבריח אותם לסאול, כי כמובן שאם מישהו היה יודע שיש לו HIV, הוא לא יכול היה להתחרות. אז הוא מגיע למוקדמות...
2: בוא נזכיר שוב, מדובר בשנת 88.
1: כן, אנחנו עדיין, אבל שוב, אנחנו עדיין בעידן שה-AIDS הוא... קודם כל מפחדים מאוד ממנו. ובטח ובטח בספורט, לא יודעים איך להתנהג עם, עם התופעה הזו עדיין. והוא מגיע למוקדמות 3 מטרים, ובקפיצה התשיעית שלו, שוב נזכיר, אלוף עולם, אלוף אולימפי, הוא לא מתזמן נכון את הקפיצה ופוגע עם הראש במקפצה. ומתחיל לדמם בתוך הבריכה. ויוצא החוצה מהבריכה, קודם כל בשוק.
2: מחזיק את הראש.
1: מחזיק את הראש, רואים שהוא מדמם. ו... אנחנו עכשיו לא יודעים שיש לו נגיף. לא יודעים שהוא חולה באיידס, לא יודעים שהוא נסע.
2: כן.
1: אבל... הרופא מגיע אליו, מטפל בו, בידיים חשופות, עושה לו תפרים זמניים.
2: דוקטור ג'יימס פאפר.
1: כן, עושה לו תפרים זמניים, ותוך 35 דקות, במקביל יש לו גם זעזוע מוח, היום אף אחד לא היה נותן לו בכלל להתקרב חזרה לבריכה, הוא תוך 35 דקות חוזר, משלים את הקפיצות שלו, ועולה לגמר.
2: בחלוף השנים, הוא מספר לברברה וולטרס בריאיון, הוא אומר לה, שמעתי את החוותה בראש, מצאתי את עצמי במים, החזקתי את הראש בתקווה, אני לא יודעת אם נחתכתי או לא, אבל רציתי למנוע מהדם לצאת החוצה, או לפחות שאף אחד לא ייגע בו. רציתי להזהיר את הרופא, אבל הייתי משותק.
1: היה משותק.
2: הכל התערבב לי, האיידס, ההלם, המבוכה על כך שהראש שלי נפגע, והתחושה הנוראית שהכל נגמר.
1: עכשיו, לא, זה לא נגמר. הוא, אמרנו, חוזר. מסיים את הקפיצות, עולה לגמר. יום לאחר מכן הוא שוב בבריכה, קופץ, זוכה בזהב. שבוע לאחר מכן זוכה בזהב גם בעשרה מטרים. ברמת הישג ספורטיבי, הגבר הראשון אי פעם שמשלים דאבל בשני משחקים אולימפיים רצופים. לאחר המשחקים הוא מודיע על פרישה. אנחנו ב-1988.
2: כן.
1: ב-1995, 7 שנים לאחר מכן, אחרי שהוא כבר קודם כל מודיע שהוא יוצא מהארון, שבכלל לא דיברנו בכלל על העובדה שהוא היה הומו, וזה משהו שליווה אותו לאורך כל הקריירה, וזה עשה לו חיים מאוד מאוד קשים להישאר בתוך הארון. מי שרוצה, יש סרט תיעודי על גרג לוגניס, סרט...
2: אגב, הוא בכלל עבר נעור... הוא ילד שנמסר לאימוץ, הוא היה... ההורים שלו היו אבא סמוי ואמא שוודית, ומסרו אותו לאימוץ שהיה בן 9 חודשים, והוא סבל מהרבה מאוד הקנטות בגלל המוצא שלו, צבע האור שלו, מזה שהוא גם בחר, הוא נורא אהב לרקוד והתעמלות. אתה יודע, דברים היו שם, זאת אומרת, הוא...
1: אנחנו יודעים היום ש... אני לא רוצה להגיד, זה סטיגמה, זה באמת מציאות. יש המון קופצים למים שהם הומואים. גם תום דה.

0: פדופילי, הוא הומו.
1: והחבר'ה, הילדים בכיתה, לא קיבלו את השונות הזאת שלו, ולהגו לו.
0: אז אני אחזור, אז הוא מודיע על זה, נקרא לזה, לעולם, באמצע שנות ה-90, וב-1995 מגיעה מסיבה עיתונאים, שבה הוא גם מודיע שהוא נסע של נגיף האיידס. עכשיו, זה מאיר את האור הזה על מה שקרה בסיאול 88. בוא נזכיר, 4 שנים לפני כן, מג'יק ג'ונסון מודיע על פרישה מכדורסל, כי הוא יודע שהוא לא יכול, הוא לא יכול להתחרות בגלל הסכנה שאם הוא ייחתך, ובאותו זמן גם כמובן יוצאת התקנה שכל שחקן שנחתך חייב לצאת החוצה לטיפול רפואי, וזה קרה בשל החשש מנגיף האיידס. זה היה החשש המקורי. בסיפור מג'יק ג'ונסון. והוא מודיע ש...
1: אתה יודע, דרך אגב, ש... אני חושבת שזה היה או השידור הראשון שלי או השני שלי בערוץ הספורט, היה מג'יק ג'ונסון מגיע לארץ.
0: בתל אביב.
1: ביד אליהו, למשחק.
0: כבר אחרי.
1: אחרי.
0: כן.
1: כן, אני הגעתי לערוץ הספורט ב-93. ומה שנקרא, נשלחתי למשימה, זה היה מאוד מרגש כמובן, ואני דרך אגב אמרתי לעצמי, בוא נה, ערוץ הספורט זה אש. מג'יק ג'ונסון, תראה איזה התחלה. ישר הלכתי לטופ. אבל כן, זה, סתם נזכרתי בזה פתאום.
0: אז הוא מודיע, ולמעשה, אחרי מסיבת העיתונאים הזאת, הוא סוג שנעלם. הוא בורח מאור הזרקורים. אני לא יודע, אני חושב שהוא קצת התבייש.
1: הוא גם ספג המון ביקורת.
0: כן.
1: בגלל שהוא ידע את זה, הבינו שהוא ידע את זה, והצוות הרפואי טיפל בו, הרופא, דרך אגב, הלך אחר כך
0: ועשה
1: בדיקה, והוא היה שלילי. והשעוריה הזאת גרמה לכך שכל נותני החסות שלו נטשו אותו.
0: הוא איבד את כל הכסף שלו. הוא היה צריך למכור את כל מה שהוא הרוויח.
1: חוץ מחברת ספידו, דרך אגב, שהמשיכה לתמוך בו.
0: אז הוא באמת נעלם, ורק ב-2012 הוא חוזר לנבחרת האמריקאית כמנטור של קופצי המים, ובאמת באותה משחקים גם דיוויד בודיה, הקופץ האמריקאי, זוכה במדליית הזהב ב10 מטרים, ולוגניס מספר אחר כך שהוא הרגיש שזו סגירת מעגל מבחינתו. אחד הסיפורים היותר, אני לא יודע, רכבת הרים, אני לא יודע איך אפשר להגדיר את זה. שוב, אם היינו יודעים בזמן אמת את כל מה שידענו, זה הייתה אחת השעוריות הגדולות בהיסטוריה. אולי אפילו יותר גדולה משעוריית בן ג'ונסון.
1: כמה דברים אם היינו יודעים ולא ידענו.
0: כן, מכיוון וזה בא בדיעבד, אז את יודעת. גם לך יש כמה שעוריות.
1: גם לי יש כמה שעוריות, אבל אנחנו נלך למשלחת הישראלית. הזכרנו כבר בתחילת הפודקאסט, עודד, את הדבר המורכב הזה והמיוחד הזה, שבתוך לוח השנה, בתוך המשחקים האולימפיים בסאול, נכנס יום כיפור. והשילוב הזה יצר אולי את אחד הפספוסים היותר כואבים של הספורט הישראלי, ואני מדברת כמובן על יואל סלע ועל אלדד אמיר, צמד השייטים, שייטי ההולנדי המעופף, צמד שבמשחקים בלוס אנג'לס ב-84 מסיים במקום השמיני, שזה היה מקום אדיר עבור ספורטאי ישראלי. אחר כך הם מגיעים לקוריאה הדרומית, הים שם הוא ים מושלם בשבילה. מי שמכיר את אלדד, בחור גדול, יש שם גלים גבוהים, רוחות חזקות, זרם מעולה. שנה לפני המשחקים הם מגיעים לשם לתחרות קדם אולימפית, הם זוכים ממדליית הכסף. ואז הם בעצם נוסעים לסאול כשהם מועמדים למדליה.
0: אבל כשהם יודעים כל הזמן שיש להם שיות אחד, בדיוק. שהם לא יכולים להתחרות.
1: למי שלא זוכר את חוקי השייט, אתה יכול, אתה שעת כמה שיוטים שנפרסים על פני כמה ימים, ואתה יכול את השיוט עם המיקום הכי גרוע שלך לזרוק. המנצח הוא זה שיש לו בסופו של דבר את סך הנקודות הכי נמוך, כלומר זה שסיים הכי הרבה פעמים במקומות הגבוהים. אז כך שהם בונים על זה, הם אומרים לעצמם, אנחנו, בוא נקווה שבעצם בזה שנשמיט את השיוט של יום כיפור, זה יפתור לנו את הבעיה. ואלדד אמיר ויואל סלע אכן מגיעים לקוריאה, מגיעים לעיר יחסית גם ככה בצד כזאת, שקטה כזאת.
0: 330 קילומטר מסאול, פוסן, והם מגיעים, נקרא לזה, לימי ההכרעה, שהם יודעים מה קורה ביום כיפור, ואנחנו אולי כדי לקבל ממקור ראשון באמת את ההרגשה באותם ימים, אז אלדד אמיר איתנו על הקו, אלן אלדד.
2: אלן, אלן.
1: שלום לכולם. שלום גם לך. כל פעם שאני נזכרת בסאול 88, זה הדבר הראשון שעולה לי לראש, שעולים לי לראש זה אתה ויואל סלע. באמת, זה פשוט מטורף. אני עצרתי את הדברים שלי בזה שהתחלתם את התחרות. היה לכם את השיוט הראשון, סיימתם במקום השישי. בשיוט השני, ב-21 בספטמבר, זה יום כיפור 1988. אתם מקבלים החלטה משותפת,

0: לא להפליג?
1: א', אנחנו די מתכוננים לזה שנה מראש שאנחנו לא מפליגים. ויחד עם זאת, בגלל שאנחנו נמצאים בפוסן, שפוסן נמצאת ב-900 קילומטר מסיאול, נמצאים איתנו שייטי 470, המאמן שלהם, שקל זיכרונה לברכה, מאמן שלנו, הלל, ושופט אהרון בוטר שנפטר אתמול.
0: כן, זכרו לברכה, איש יקר.
1: איש יקר, ובעצם אנחנו יושבים בארוחת ערב, שהיא ארוחה מפסקת מבחינתי גם, אני צם לצורך העניין. ועולה השאלה עוד פעם, מפליגים מחר? כן, לא. עכשיו רק שנסדר את האוזן, גם אם היינו מפליגים, מעלה, בארץ, היה לוקח 5 ימים עד שמישהו היה יודע מזה, כבר האולימפיאדה הייתה נגמרת. כי אינטרנט לא היה, היה איזה מין לוח תוצאות כזה דיגיטלי שהיה עובר תקשורתית, אבל במין משהו...
0: אני לא מבינה משהו, מה, לא דיברתם על זה לפני כן בארץ, הרי היה ברור לכולכם, כולל האחים טורטנה, זה הצוות ב-470, שיום כיפור נופל לכם על השיוטים, זה לא הייתה עובדה שלא ידעו את
1: זה לפני המשחקים. היה ברור לגמרי,
0: ויחד עם זה... אז לא, ההנהלה של הוועד האולימפי לא ישבה ואמרה, חברים, ידוע, ברור וחקוק, לא מתחרים ביום כיפור, או שנתנו לכל אחד להחליט מה שבא לו?
1: לא, היה ידוע והיה סגור מראש שזה המצב. אבל אני אומר, בגלל שהיינו שם ובגלל שזה, זה עלה על השולחן עוד פעם במין שאלה כזאת, כן, לא.
2: ומה הייתה התשובה? לא מוחלט?
1: והתשובה הייתה לא מוחלט, של כולנו אגב.
2: וכולם שמעו את זה או שרק חלק מכם?
1: כולנו החלטנו על זה, זה לא תגיד מישהו קפא עלינו. לצורך העניין, עד אז זה היה תחת כפייה. אבל באותו ארוחת ערב, ואני אומר שוב, בגלל המרחק שהיינו מכל המשלחת האולימפית, ובגלל המרחק התקשורתי שהיינו מכל העולם, היינו יכולים גם להפליג, ואני אומר שוב, לא בטוח שמישהו היה יודע את זה.
0: כן, אבל האחים טורטן הם כן בחרו להפליג ב-470, וזה בסופו של דבר התפוצץ. זה לא שאלו, כשגילו את זה הם עברו סגה שלמה.
1: זה התפוצץ כי יואל באיזשהו שלב אחר, ביום החמישי יואל פוצץ את זה. אם נחפור תקשורתית, יואל ביום החמישי זרק את זה באיזשהו שידור בעצבים כזה.
2: אתם בעצם קיבלתם את ההחלטה הזו בלב שלם, כי קיבלתם אותה כולכם בתור משלחת, והיה ברור באותם ימים שספורטאי ישראלי ביום כיפור לא מתחרה, נקודה, סוף פסוק.
0: עכשיו, מבחינה ספורטיבית, הם חוטפים 29 נקודות שליליות על העובדה שהם לא הופיעו לשיוט הזה, כשאתם יודעים בעצם שמפה אסור לכם יותר לטעות, שיוט שלישי אתם מקום רביעי, שיוט אחר כך אתם מנצחים, והפודיום בעצם בהישג יד כבר.
1: הפודיום הוא בהישג יד, ואז אנחנו מגיעים לשיוט החמישי, שהוא בעצם השיוט בעצם השיוט ששיחק, טרף לנו את הקלפים. זה היה שיוט שהשיוט החמישי נדחה, מבחינתנו, כאילו, היה שערה במסלול שלנו, היה יותר מדי רוח, ודחו לנו את השיוט, חזרנו חזרה לחוף באותו יום, בלי להתחרות, ויום למחרת, שזה היה היום החופשי של כולם, הכניסו אותנו, את ההולנדים מעופף, הכניסו אותנו למסלול של הגלשנים. והמסלול של הגלשנים היה צמוד לחוף בתוך מפרץ, מפרץ מאוד... מים מאוד מלוכלכים, מים אחורים כאלה. והפלגנו שמה, היה מאוד קשה לראות על המים את ה...
0: את מכות הרוח.
1: לראות את מכות הרוח ולראות מה קורה. עכשיו, הזינוק היה... היה זינוק. בזינוק אנחנו זינקנו גרוע מאוד, והרימו דגל החזרה כללית, מיד אחרי הזינוק, זאת אומרת, כל הצי חוזר חזרה, ומזינקים מההתחלה. תוך כדי זה שאנחנו חוזרים, השופט מתבלבל ומרים דגל החזרה בודדת, זאת אומרת, הוא התבלבל בדגלים, הוא קרא כאילו החזרה לכולם, ותוך כדי זה שאנחנו כבר חוזרים, ועוד כמה, הוא אומר, לא, סליחה, טעיתי, ומרים את הדגל החזרה בודדת, זאת אומרת, רק מספר סירות פסלו. עכשיו, מבחינת...

0: הקפאנו, ואנחנו כבר חזרנו חזרה, באמת חזרנו, חזרנו איזה 100 מטר לפחות, חזרנו, ואז יצאנו אחרי כולם. יצאנו אחרי כולם, היה שיוט עם זרם חזק מאוד באזור הזה, ושוב, אני אומר, לא רואים על המים מה קורה. אנחנו, בגלל שבסגנון הפלגה שלנו היינו מפליגים אז חד מאוד, בגלל הזרם, כאילו עשינו חצי דרך מכולם. כולם רצו רחוק, ואנחנו הולכים על הקרוב, והזרם מעיף אותנו לכיוון המצוף. כן. במצוף הראשון, אנחנו במקום השני. עכשיו, יש רוח 25 קשר בחוץ, אנחנו רצים בין המצוף השני למצוף השלישי, עם ספינקר, 25 קשר, פתאום נעמדים, בדיעבד זה היה מאחורי בית מלון, לא רואים שאין רוח על המים, אנחנו נתקועים בלי רוח בכלל, עומדים הראשון והשני, שנינו, והיינו בפור של איזה 500 מטר כבר מהשלישי.
1: סיוט. זה דרך אגב כדי להסביר לכולם למה לשייטים כל כך חשוב לעשות שיוטים מקדימים באתר שהם מתחרים בו, בדיוק כדי ללמוד את הדברים האלה. אני אריץ את זה טיפה קדימה, ואני אספר שבעצם אתם מסיים את השיוט המתסכל הזה רק במקום ה-19, אבל למחרת אתם חוזרים למסלול הרגיל שלכם, ואתם מנצחים בשיוט השישי, ואז מגיע השיוט השביעי, והייתה ציפייה מטורפת, כל התקשורת מגיעה לבוסן, פתאום מרגישים גם את הלחץ.
0: רגע, רק נתקן את זה.
1: כן.
0: בסוף השיוט החמישי, אנחנו מגישים עירור על הזינוק המוקדם, ואנחנו מקבלים פיצוי. ואז באותו יום, אנחנו במקום לספור את המקום ה-19, אנחנו סופרים ממוצע של השיוטים. מה ששם אותנו ראשונים, עם הראשון שלמחרת, אנחנו כבר מובילים את התחרות.
1: זאת אומרת, מגיעים לשיוט השביעי והאחרון, כשאתם מובילים?
0: שאנחנו מובילים. בערב של השיוט השישי, פתחו את האירור שהיה ערב קודם, ואמרו שבגלל שהגענו שניים, בעצם שניים למצוף הראשון, בעצם הזינוק לא השפיע עלינו. ולכן, אנחנו לא מקבלים את הפיצוי שהיינו צריכים לקבל.
2: מתי מוצאים את הסרט הדוקומנטרי על האירוע הזה?
1: תקשיב, אנחנו היינו שם עם חדשות הספורט, היינו שם פורצים מהבוקר עד הלילה, כל היום היינו מדווחים מהסיפור המטורף הזה שאתה מספר עכשיו. וואו, איזו דרמה, אלוהים. אז אוקיי, אז אתם...
2: וזה הדרמה המקדימה בעצם.
1: אז בעצם אתם מגיעים לשיוט האחרון, השביעי, באיזה מקום אתם לפני השיוט?
0: אנחנו במקום הרביעי.
1: מה אתם צריכים לעשות כדי להיות עם מדליה?
0: עם סיכוי עדיין למדליית כסף. בשביל שזה יקרה, אנחנו צריכים שהנורווגי שנמצא במקום השלישי, יסיים לפחות במקום התשיעי, ואנחנו ראשונים. תנאי מזג האוויר הם התנאים שהיו לנו היום קודם, שניצחנו את השיוט. עקרונית היינו יכולים לעשות את זה, רק שבמצוף הראשון הנורווגי במקום הראשון, ואנחנו במקום העשירי. משם הכל כבר היסטוריה.
2: זאת אומרת שמבחינתך, אלדד, למרות שפספסתם את השיוט ביום כיפור, עדיין זה היה כן תלוי בכם, או לפחות היה לכם את הסיכוי לעשות את זה?
0: חד משמעית היה תלוי בנו.
2: ואם כן הייתם, אם כן הייתם שתים ביום כיפור, כמה זה היה מגדיל את הסיכוי?
0: לא, אם היינו שתים ביום כיפור, חד משמעית היינו מנצחים את ה...
1: כי בעצם היו להם שני שיוטים לא טובים.
0: בין זהב לכסף.
1: אחד מקום 19 ואחד did not show של ה-29 נקודות.
2: אז אנחנו עכשיו 32
0: שנה. את ה-19, אם היינו מקצרים את ה-19 ל-10, היינו במדליית כסף.
1: איך אתם יורדים אל החוף, מה? גמורים בטח. גמורים.
0: אני זוכר אותנו, נכנסים למרינה, ואנחנו לא מסוגלים להגיע לחוף. אני מדבר עכשיו עם דמעות בעיניים.
1: ואני בא לבכות.
2: 32 שנה אחרי, אתה עדיין, כי זה עדיין יושב עליך? זה משהו שאתה תיקח איתך כל הזמן, או שכבר
0: די? שאלה מה זה יושב עליך, אתה יודע, החוויה עצמה, אני רואה אותה היום באותה חדות. אני זוכר שאנחנו מגיעים לחוף, אנחנו רואים את התקשורת עומדת על החוף, ואני אומר ליואל, אתה לא יורד.

0: כי בסוף, שוב, זה אומנם עניין אגואיסטי, אוקיי? אבל לכל אחד יש את האגו הזה. אתם הייתם...
1: לא, לא עניין של אגו.
0: אתה היית אמור להיות המדליסט האולימפי הראשון של מדינת ישראל.
2: אתה ויואל.
0: אתה ויואל, זה משהו שלא היו...
2: בוא נגיד, בהסתברות מאוד מאוד גבוהה.
0: זה משהו שלא היו לוקחים ממכם לעולם. זה טייטל שאתה סוחב איתך. ואתה, וזה לא הטייטל שלכם.
2: אנחנו גם ראינו מה עשתה הזכייה 4 שנים אחר כך ליאל ארד ואורן סמאג'ה. זה בטח אז היה, זה מכה שוב, מכה בחישוב ב-92.
1: כן, כן. לזכותי נאמר שהייתי לפחות הקפטן של המשלחת שהביאה 2 מדליות, אבל בברצלונה אחרי זה. אבל כן, אני חושב שהאישו הזה... אחד מהאישויים שאני חושב שצריך לעבוד עם ספורטאים אולימפיים זה הלחץ הזה שפתאום מופנה אליך ביום התחרות.
2: כן. אנחנו בכל אולימפיאדה מדברים על זה בתקשורת הישראלית ומדברים על זה עם הספורטאים. אני חושבת שהיום כבר קצת יותר חשופים ממה שהם היו בטח בתקופה שלך. אתה יודע, היום הם כולם חשופים וחושפים את עצמם כמה שיותר. נדמה לי שהם טיפה יותר מוכנים, אבל עדיין זה משהו שאין ספק שצריך לעבוד עליו. מי כמוך יודע, הלחץ ביום, כשאתה מועמד למדליה אולימפית, הוא, וואו, בניין שלם על הכתפיים.
1: אני חושב שלצורך העניין, אני לא מכה על חטא על משהו, אבל אם אני אומר, שאנחנו בשיעוט האחרון לא היינו מספיק טובים, לא היינו מספיק חדים. יאמר לזכותו של הנורווגי שהוא היה צריך להגיע הרבה לפנינו, הוא היה צריך להגיע בסך הכל לפנינו, והוא התחיל את זה הכי טוב, והוא התחיל ראשון. אז כאילו מבחינתו, הוא עשה את מה שהוא היה צריך לעשות. אנחנו, בצורך העניין, היינו צריכים לפחות להיות שני.
2: כן.
1: את זה לא היינו.
2: אני כאילו... מאוד מעריכה את הספורטיביות בדברים שלך. אני רק רוצה להוסיף שהאחים טורטן, דרך אגב, אחר כך הם גם הושעו. הושעו לכמה זמן עודד?
0: 5 שנים.
2: 5 שנים, אבל בסופו של דבר בית המשפט הופך את ה...
0: מקצץ להם את ה... כן. אבל הם לא באמת חזרו אחרי זה להתחרות.
2: הם לא חזרו להתחרות, אבל בעצם נאמר שלא, זה לא שיש חוק במדינת ישראל שאסור, וכמו שאסור...
1: הם גם קיבלו פיצוי כספי.
2: אבל הם לא חוזרים להיות פקטור בספורט הישראלי, ובעצם זאת סוגיה שמעסיקה את הספורט הישראלי עד עצם היום הזה.
0: תעסיק אותו גם עד סוף...
2: עם סיטואציות שראשי איגודים נלצים לבקש להזיז אליפויות עולם, כדי שהג'ודוקה יוכלו להתחרות, וכן הלאה וכן הלאה. אבל הסיפור שלך הוא ללא ספק הקשוח ביותר, השכרה ושל יואל, הקשוח ביותר מבין כל הסיפורים של הפספוסים הישראלים ever, בינתיים, מבחינתי.
1: לצערי, אני חושב שנעשה פחות מדי על מנת להזיז את היום שלנו. אפשר היה לעשות את זה, לפחות באזור המקומי, השם שלי ושל יואל אז בתקופה הזאת היה מאוד מאוד טוב, והיינו מאוד אהודים, ואפשר היה לנסות להזיז את זה מבחינת אפילו רק בהולנדים מעופף, או אפילו רק בשני הדגמים שהישראלים הפליגו. אני חושב שהפחד הציבורי, כאילו מה יגידו ומה זה ומה פה, עצר את המשלחת הישראלית לעשות את הדברים האלה מאחורי הקלעים בזמן, כמו שהיה צריך לעשות. לצערי.
2: כן. אלדד אמיר, עם המילים האלה אנחנו נגיד לך תודה. ואולי יש שערי הבשר שלך, יש לך המון במשפחה שהם מפליגים וגם חבר'ה צעירים, אז מי יודע, אולי מישהו מהם עוד יביא מדליה אולימפית, ואז
1: נוכל... זה יקרה.
2: ואז
1: נוכל... מה שיבוא.
2: כן, בדיוק. אז נוכל לספר את הסיפור הזה עוד פעם. אלדד אמיר, תודה רבה.
1: בכיף.
2: זהו, זה תמה ונשלמה אולימפיאדת סאול 88.
0: אנחנו עובדים על הדוקו?
2: אנחנו עובדים על הדוקו, תשמע,
0: צריך להשיג את הוויז'ואל.
2: אפשר להשיג, לפחות את מה שיש.
0: בואי נעשה את זה.
2: זהו, נסגר, עודד.
0: סגר.
2: אתה ואני עושים...
0: רק לא סגרנו על איזה אולימפיאדה הבאה, אנחנו נדבר.
2: זה עוד לא סגרנו. דוקו נעשה? אנחנו נשמור את המאזינים שלנו במתח. תודה רבה למיכאל אלפרוביץ', לאלדד אמיר ולמולי אפשטיין שהיו כאן איתנו. תודה לך, עודד אלפרין.
0: תודה לך, מירי. תודה לניס חסון.
2: וניפגש בפודקאסט הבא, מאחורי הטבעות.
0: ביי ביי.
3: עולים לרגל.

0: פודקאסט על כדורגל ישראלי.
1: התחלנו.
2: התחלנו? אנחנו בזה? מדברים על עיקולים, איתי.
1: עולים לרגל. לא יודע מה אני עושה פה בתכלס, כי אמרו לי, שמע, תבוא, תשב, יש פרק, יש אורח מיוחד. עכשיו, אני יודע שאני אשב, יציג את הפרק, יציג את האורח, ואז יכול לצאת החוצה, וייתן לכם להתפרע שעה. אז אני אשב, ייתן לכם להציג את האורח, תתפרו שעה, ונלך.
3: לא, היום זה...
1: אז אני אציג את האורח.
3: אתה תציג את האורח, ואתה גם היום תשאל אותו את רוב השאלות, למה היום זה היום שלו. הוא פרש לפני יומיים, ואנחנו רק...
2: לא יודע למה אני לא קונה את הסיפור הזה. מילה לא תיתן להשחיל.
3: לא.
1: אז אנחנו בפרק מיוחד, עם אורח מיוחד שהגיע אלינו לאולפן. יש לו שתי אליפויות. שני גביעים, שני גביעי טוטו, שני אלוף אלופים, ואפילו גביעי הטוטו לאומית אחד.
2: דומה לי מאוד, קנדיל, גם אני שתי אליפויות, שתי אליפויות.
1: הרסת לי את הפאנץ'.
3: תן לו רגע.
1: והוא פרש בשבוע שעבר.
3: שם כל הקרחת שמן.
4: חפף עם בנזין.
1: והוא פרש רק בשבוע שעבר, והוא רק בן 32. אהלן מאור קנדיל.
4: אהלן, צהריים טובים.
1: מה פרש? 32.
4: הגוף אמר את דברו.
2: שהברך דופקת בדלת, תגיד לו.
4: שהברך דופקת בדלת, אתה פותח.
3: דבר על הפציעה, דבר על הרגע הזה.
1: שלום מאור, מה שלומך בימים אלו?
3: הגעת לפודקאסט לא רגיל.
4: הגעתי לפודקאסט לא רגיל, טל אמר שהתארים שלו...
3: דומים.
4: כן, אתה יודע מה לא דומה.
3: מה?
4: עובר ושב.
2: עובר ושב לא מה שהיה, קדיל, נכסים כן. עובר ושב לא מה שהיה, אחי.
4: בסדר.
1: אז כמו שאמרנו, בגיל 32 אתה פורש קריירה, היה שם בני יהודה, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, אתה פורש בבני יהודה למעשה, נבחרת ישראל כמובן, שלוש הופעות, נכון?
4: כן.
1: הופעה אחת עם סלובקיה, זה היה הפרימייר, אם אני זוכר נכון?
4: כן, ההופעה הראשונה נגד סלובקיה, בבחורה, חמש בהגנה עולה ווילי, סן נפצע, הוא אומר לי, אתה יכול לשחק מגן שמאלי בחמש?
3: לא שחק.
4: עכשיו היה לי גם מענק של $10,000 ממכבי תל אביב, על זימון ראשון, אם הופעה ראשונה
3: בנבחרת $10,000. ככה אני אוהב אותך, אתה מתחיל אש,
4: אש,
3: קנדי!
4: אל תוציא אותי, $10,000 יש לך על הופעה ראשונה בנבחרת.
3: אוקיי.
4: הוא אומר לי ווילי, קורא לי לסירה, אומר לי עכשיו, באנגלית שלי אז לא הייתה וואו, אבל...
3: היום אתה מרצה.
4: אומר לי, שיחקת את התפקיד הזה בא? שיחקת את התפקיד הזה? שיחקת את התפקיד הזה? אמרתי לו, ברור, שיחקתי אותו במכבי תל אביב, 5-6 פעמים, וזה... מתחיל המשחק, קודם כל פתחתי, מתחיל המשחק 5 דקות, נמין, נוצאתי פס אחורה לערן עם רגל שמאל, החתי, אמרתי, זה הבן אדם, כאילו, הוא יכל, אתה יודע, אם עכשיו ערן עושה את הגול הזה, בישול בנבחרת, הופעת בחורה, אני רץ קדימה. החתי, עד היום אני זוכר לו את זה.
2: לא אופי אני לא גם לחתי.
4: לא אופי אני.
2: אומר, למה במשמרת שלי אתה מחתי? אתה בחיים לא מחתי, למה שאני מוציא לך רוחב אתה מחתי?
1: מה יפה בעיה בסיפור של קנדיל? לא שאלתי שאלה בכלל. ישר התחיל זה בזה.
4: אמרת נבחרת, יש סיפור על הנבחרת.
3: יש לו הכל. תגיד, אני אומר, אני מביא מישהו? אני הייתי מוותר על צהריים בשביל סתם בן אדם?
1: חס וחלילה.
3: אז אני אומר לך, את הפצצות הוא יזרק. על כולם, הוא יורה היום, היום הוא יורה.
1: אז אתה מה, לא אתחיל איתו, אני אתחיל איתכם. אתם הייתם אותו בחדר הלבשה, חבר, שותף, אליפויות. תספרו לי, מי זה קנדיל?
3: עוד שאני אתחיל?
1: תתחיל שכתר.
3: טוב, מאור הוא ילד מאוד מיוחד.
2: איתי שיחק איתו, אני חושב יותר ממני, לא?
3: אני 3 שנים.
2: אני 2.
3: אז בגדול, מאור קנדיל, קודם כל הגיע אלינו מבני יהודה. מבועל מקסימום בהתחלה.
4: כל הזמן הוא אומר לי, חודשיים ראשונים הרגליים שלך היו בריב. אני אומר לו, בסדר. אבל זה היה סיפור שקדם לו, למה? עכשיו לא תכף לדבר, תקשיב.
3: לבריאות, אתה פה
4: בשביל זה. כשאני באתי ממכבי תל אביב לבני יהודה, אמרתי, העסקה לא יוצאת לפועל, למה זה היה עסקה של האו וסגי וצ'יבוטה ו... אמרתי, עסקה לא יוצאת לפועל, ראיתי שזה כבר לא יקרה, הייתי מחנה אימונים בבני יהודה, עכשיו היה לי משהו באחורי, יוסי אמר לי, אמרתי לו, יוסי, אני לא יכול להתאמן, כואב לי אחורי. אומר לי, אתה עושה בכוונה, אתה רוצה למכבי, אני דואג לזה, אתה לא תלך לשם. אמרתי לו, לא, יוסי, נשבע לך, כואב לי, כל המחנה אימונים בבני יהודה, אני לא מתאמן. הוא רק רוצה שהעסקה תיסגר, אבל לא מתאמן, אמיתי, טל, כאבים של החיים, לא יכול להתאמן. ואז שחתמתי במכבי, לא אשכח את זה בחיים, באנו לשם על ה... למשרד שלהם שם, לא, במשרד שלהם, לא, בלופילד ביפו. והעסקה לא נסגרת, שיבוטה יש איתו, הוא לקח כסף על אוטו, לא יודע מה, הוא לא רוצה לוותר וזה, ואני כאילו יושב שם, חכה לחתום, והוא לא רוצה שהעסקה תצא לפועל. עכשיו, אני מתקשר לאמא שלי, אני אומר לה, אמא, היא אומרת לי, נו, חתמת? אני אומר לה, אתה יודע, זה רגע מטורף.
1: אתה משנה את הקריירה שלך, מי לתת לי
4: יודעים, מקבלתי
1: את החיים.
4: חד משמעי. אני אומר לה, אמא, צ'יבוטה לא רוצה לחתום. היא אומרת לי, שאמא שלי בחורה שמאמינה, אתה יודע. היא אומרת לי, איזה צ'יבוטה, יש בורא עולם, תכף זה יסתדר. אמרתי לה, טוב, התקשרתי לה אחרי 10 דקות, אמרתי לה, חתמתי. הייתה מבסוטה, ואז הכניסו אותי שיחה, אני לא אשכח את זה בחיים, למה אני אספר את זה? זה הלחיץ אותי. באתי מבני יהודה, לא עשיתי מחנה אימונים, לא כלום. באותו יום היה משחק למכבי תל אביב נגד ביתר גביע טוטו. מכניסים אותי אחרי שחתמתי וזה, מכניסים אותי מנספורד יצחקי לשיחה וזה, אומרים לי תקשיב וזה, רוסלן כנראה הוא מגן ימני,

0: יכול להיות שאתה תצטרך להיות בעניינים. בדיעבד הם רק רצו לבדוק אותי כמה אני יש, אם אני יכול לשחק, אמרתי להם, סבבה, אז אני משחק, ואני יודע שאם אני משחק אני לא יכול לרוץ. נסעתי לנתניה, למלון בווסט, איביץ' מכניס אותי לשיחה, אומר לי, כמובן היום שאתה לא צחק, רק הגעת לקבוצה, אני שמח, עקבנו אחרי אחד איתו, ירד לי אבן מהלב שאני לא צריך לשחק, אבל אם הייתי משחק, זה היה משחק פעמיים, ראשון ואחרון.
1: קיצור, הגיע למכבי תל אביב, בהתחלה מבועל, אבל מהר מאוד, הכי חזק בחדר הלבשה, כמובן אחריי, אבל חזק מאוד, חזק מאוד.
2: לא יודע, קרב טוב.
1: אהוב על כולם.
2: ממכון.
1: שחקן סטלבט על כולם, אבל אני רוצה להגיד עליו משהו מבחינתי כמקצועי, שלא יודע אם הוא אוהב לשמוע את זה, מבחינתי, הקריירה שלו היא פספוס.
2: חד משמעית.
1: זאת אומרת, כן הוא
2: הגיע... עם כל זה שהוא הגיע לקבוצות הגדולות ולקח תארים וזה, בשביל היכולת, יכל להתפוצץ הרבה יותר.
1: ביכולת שלו הוא יכל להיות פה מגן, טופ נבחרת, טופ מכבי תל אביב או מכבי חיפה, עשור. והוא איבד את זה, כאילו, הרבה מקומות שהוא כן, כן, הוא, היו לו הופעות, וכן עשה משחקים טובים, אבל הוא לא היה מספיק שם להרבה זמן. זאת אומרת, מי ששיחק איתו, הרבה פעמים דיברנו על שחקנים שאתה משחק איתם, אתה מעריך את האיכויות שלהם, אז ליקנדיל היה את כל האיכויות של המגן ימיני. היה יודע, הוא היה דריבליסט, הוא היה שקט על הכדור, הוא היה יודע לעשות הגנה, שהוא היה צריך לעשות הגנה, אתה לא יכול לעבור אותו באימון. פסיכופת.
2: אבל לאט לאט... זה מה שאני רוצה להגיד. אני דווקא שבאתי למכבי, אני חזרתי מצ'כי, אני שבאתי למכבי, הייתי בטוח שקנדיל הוא כאילו בלם מגן התקפה, הצגה, אבל חלש בהגנה. זה מה שאני חשבתי עליו, אתה יודע, מה צחקתי נגדו בבני יהודה, וקצת מה שראיתי שהייתי בצ'כיה וזה, וואלה, באתי, וואלה, מגן הצגה, אני צריך, היינו גם הרבה מצ'אפים באימון, אני והוא, כי אני כנף שמאל, הוא מגן ימין. וואלה, אתה יודע, זה מה שאמרת על שחקן, שבדרך כלל שאתה, עד שאתה לא משחק איתו, כמו שלכם היה מיכה, ודיברנו על זה מלא פעמים, כמו של אובי דן ורד יום אחד בנבחרת, אובי דן ורד, אני ואירן זהבי, הם שניהם בביתר, אנחנו במכבי. אנחנו מדברים על דור מיכה, אנחנו אומרים להם, אני ואירן, אנחנו אומרים לו, תשמע, זה אין שחקן כזה. אלה מה אומרים לנו? יאללה, הוא במכבי, קל איתכם, עלי כוכבים, אתם רוקדים על הליגה, קל איתכם זה. אני אומר להם, לא, עצור, עצור, עצור. איתו, בלעדיו, שתי קבוצות שונות. הוא הכי משמעותי בקבוצה. הם אומרים, לך, איך תשאר? לימים עבר למכבי תל אביב, סיים מחנה אימון, אמר לי, כל מה שאמרת לי על מיכה, ואתה זוכר מה אמרתי? אז כל מה שאמרת, אבל כפול 10.
3: וואלה.
2: על מיכה?
1: על
2: מיכה. אז למה אני אומר את זה? אותו דבר זה שאני הגעתי למכבי תל אביב. וואלה, הייתי רואה שחקן טוב בהתקפה. סבבה בהגנה, כזה רוי רביבו שעלה לבוגרים כזה.
1: אם הוא בזון שלו, אני אגיד לך מה הבעיה שלו, הוא לא היה הרבה זמן בזון, שהוא בזון שלו, הוא מגן אחד הטובים שלו בכדורגל.
4: למה? הם מתארים פה באמת...
1: אני אגיד לך משהו לפני, הוא לא אוהב לשמוע את זה, הרבה פסיכולוגי.
0: יש שיגידו, אבל בסוף בסוף, כל רגע בא לי משהו קטן, משהו קטן, כל רגע היה לי כאבים, כל הזמן היה לי כאבים, בלי קשר, באימונים, אם בא לך עכשיו, סתם, אלי רנטר, אם הוא כנף שמאל ואני מגן ימני, זה דיל. למה אם לא, יש מצב שאתה, אתה גם יכול לקבל מכות. אתה לא משחק איתו פול פאוור. אומרת, אתה מגזים, אתה נצמד אליי יותר מדי, אז אתה...
1: זה כן.
0: ואתה יכול להיות שאיביץ' היה מתסבר על זה, הוא היה קולט את זה. יש שחקנים שאתה מכבד, אלי מוחמד, שרי, שחקנים, אתה לא, זה לא... האמת שאפילו שם זה היה יותר...
1: יום אחד, עלה רונן חן, שאיסו היה מהנוער, עכשיו הוא היה בזון שלו.
2: אבל תעשה את התנועה, אם אתה לא מחכה אותו טוב, תיתן לי.
1: אני אתן לך להמשיך אותי. הוא היה בזון שלו. הוא היה בזון שלו, חן שישרק עלה, והוא עושה דריבל עם הכל עכשיו, קנדיל כבר עייף, הוא פתאום בא לו לקו, הוא עושה לו ככה, פתאום קנדיל נותן לו...
2: קנדיל, שומע?
1: פצצה?
0: לא, פטריק הדליק אותי.
2: כן.
1: הוא נתן לו פציצה, וכולם אומרים לו...
2: לא, בעד בו כמו חתולה.
1: כמו חתולה, כאילו כבר התעזבן מעליב והילד
2: שלה. מה הטריף אותו, מה הטריף אותו? שכולם אמרו לו, מה, קנדיל, הגזמת, איזה כניסה, לא עושים דבר כזה באימון. מה הוציא אותו מהכלים? שבן ביטון אמר לו, זה בן ביטון אמר לו, קנדיל, לא נותנים כזאת כניסה.
1: ואז אמר לו, לא.
2: לא, אתה נתן לרונן לקשור אותי.
0: כל רגע דריבל ילד, זה אין, אבל אתה...
1: לא, בטח אני אתן לו לקשור אותי.
0: זה גם היה שנה שמסתיים לי החוזה, ואז יש להם אופציה לעוד שנתיים.
1: היית ראול.
0: הייתי ראול, ו...
2: אני חייב לשאול את קנדיל שאלה שלא שאלתי אותו בחיים, וחברים מאוד מאוד טובים וקרובים. אני, לגבי מה שאתה אמרת, אתה אמרת, קנדיל, וואלה, יכל לעשות קריירה, למקסם אותה הרבה יותר. יש שחקנים שמקסמים אותה למקסימום.
1: נכון.
2: יש שחקנים כמו קנדיל שבעינינו, עם כל זה שהגיע לגדולות, ועשה תארים וזה, יכל לעשות קריירה הרבה יותר גדולה, נכון?
1: חד משמעית.
2: יכול להיות שהיה לך לפעמים נוח במשבצת של המגן ימני? השני כביכול? שכאילו, עד תקופה שחקת עם ג'רלדש, אז ידעת הוא ראשון, אתה שני. עד תקופה שחקת עם דסה, ידעת הוא ראשון, אתה שני. אז טוב שלקחת לו הרבה דקות במהלך העונה, אבל יכול להיות שהיה לך נוח במשבצת הזאת, ולא תמיד היית רעב לטרוף את המקום הראשון?
0: לא, קודם כל, כל הזמן הייתי בשיגון לטרוף את המקום הראשון, גם היה את הסיפור, כשבאתי למכבי תל אביב, 15 משחקים ראשונים, לא בסגל. אמרתי, רגע, מה הולך פה? כאילו, גם, זה לא שחתמתי עכשיו באיזה, תוצאה יפנית. חתמתי סכום סבב, יש אנשים באים למכבי, בתקופה

0: של ג'ורדי היו באים, בום, חוזים, עניינים וזה.
1: תוצאה יפני זה חוזה גבוה.
2: יש לו שפה שלו, אתה חייב להבין, יש לו שפה שלו, ואנחנו לאט לאט מבינים אותו.
0: לא, אז בתקופה של איביץ', פתאום אתה לא בסגל, כן בסגל, פתאום אתה שלושה חודשים לא משחק במכבי תל אביב, אומר לך, הנה, הנה, קיבלת הזדמנות. זה תלוי במלא דברים.
3: ואתה לא בקושר.
0: כן, ואתה לא בזון, והנה, וזה, מכניסים אותך לשיחה, פתאום לך, הנה, עכשיו זה הזמן שלך, הנה, עכשיו טוב, אתה רץ עד סוף העונה. זה לא אחרי שמסגתי שלושה, ארבע חודשים, היה לי קשה.
2: זה מראה שגם במכבי תל אביב, אם אתה מסתכל, העריכו אותו. זאת אומרת, הוא לא היה מגן ראשון.
3: אם הוא לא היה מורך, הוא נשאר ארבע, חמש עונות.
2: הוא היה חמש שנים במכבי.
0: אבל זה היה טריקי. הייתי שם חמש שנים, ואחרי שלוש שנים היה להם, אתה יודע, היה לי מזל. אחרי חמש שנים.
2: אחרי שלוש שנים.
0: אחרי שלוש שנים, שממשו עליי את האופציה לשנתיים, בעונה הראשונה של האופציה של השנתיים, לא שיחקתי בכלל, היה לי שתי הופעות. שתי הופעות, טל, בשנה.
3: שאל לך את העונה עם האחורי, עם מגיד.
0: עם מגיד של האמסטרינג, ואז אחרי זה בא ולדה, והוא לא... הרגשתי בתחושה שמכבי כבר לא רוצים אותי, נשאר לי עוד שנה בחוזה, הרגשתי שהם רוצים כבר שגיא מזרחי יבוא.
3: אתה לא הגעת? אתה
0: לא
3: הגעת עם ולדה?
0: הגעתי עם ולדה, ואז הוא עלה אמרתי, יום, זה כיף, ולדה בא, כאילו, ולדה אוהב אותי, אני כבר רגל וחצי בחוץ, הם כבר אומרים שהם רוצים להציר, וגיא מזרחי הם רצו אותו, ו...
3: עונה שאני עזבתי.
0: כן.
3: אחרי העונה של פטריק, ושנגמר עם קרסטייץ' שאתה מדבר.
0: כן.
3: בעונה הזאת.
0: כן. ולדה מונה, אמרתי, טוב, ולדה אוהב אותי, ישיר אותי, הרגשתי שמשהו לא נקי לי, הרגשתי את הווייבים, את השלום, אתה מרגיש את האווירה מסביב. לא מוולדה, מאחרים. הרגשתי שיש מצב שאני לא נשאר וזה, ואז ולדה בא, הבנתי שהם כאילו לא היו סגורים עליי, הוא הוציא גם אותי, גם את ג'רלדש וגם את גיא מזרחי למחנה.
2: אני זוכר שדיברנו ואמרת לי, שאתה עוד לא יודע שזה...
0: כן, אני עוד לא יודע, ואז היה משחקי אימון. איביץ' הכניס אותי שם כמה משחקים מחליף וזה, אחרי זה התחיל מוקדמות ליגה אירופית, גם הכניס אותי וזה, היה מבסוט עליי, השאיר אותי, והייתי בטוח שאני רגל... אם איביץ' לא היה שם בחצי עונה הזאת, אני, אין, בתחילת עונה הזאת, אין מצב שהייתי נשאר במכבי. כבר הרחתי, אתה מכיר, אתה יודע שאנשים אוהבים אותך וחיבוקים וקנדי וקנדי, ופתאום הכל נרגע כזה. אתה מרגיש קצת אי-נוחות. יצאנו למחנה, איביץ' החליט שהוא משאיר אותי, שמברך אותו. ולדה הגדול, שלחתי לו גם הודעה, לקח אליפות בלי הפסדים עכשיו בדובאי, שלחתי לו הודעה.
2: מה שהוא עשה שם מטורף בליין. איפה שהציל...
4: מה יש בו? איפה
2: שהציל הצליח, לא? איפה
0: שהציל
2: הצליח? תגיד לי, בדיוק, אני רוצה לשאול אותך, נגיד, על איביץ' ותתחיל עם הסיפור של המרק.
0: לא, אבל...
3: אתה יודע שאני לא הייתי עם איביץ', עכשיו זה שלהם.
0: אבל איתי, זה משהו שסיפרתי בכללי, אבל זה היה חשוב להבין מה עברתי פה. כי פתחתי עם ולדה טעונה, וג'רלדה שבר איתו סיים בעונות קודמות, הם 15 משחקים לא ספגו, הוא שמר לו חי... תשמע, מאמן בעיה עם מישהו שלקחו אליפויות, שברו סיים, ואז שאיביץ' הלך ופתאום קרן כמונה, אחי, לא ראיתי דקה.
2: זהו, כבר סיימת את
0: זה. לא ראיתי דקה.
2: מה, לא העריך אותך, כבר זהו.
0: לא ישכח, יואב התקשר אליי, אמר לי, קרנקה רוצה שתעשה את ההופעה.
2: וגם היה לך צומת, אתה רוצה לדבר על הצומת הזאת, שהיה לך, שהיית כבר כמעט סגור בביתר, וברגע האחרון הלכת למכבי חיפה. מה זה סגור? היית כבר בשיחות עם ברק אברמוב?
0: הייתי בשיחות עם אברמוב, ממש רצה אותי, אמר לי זכותו, מגיע לו מילה טובה גם על השנה.
2: נכון,
0: סבלה גדולה. רצה אותי, היה לנו יחסים טובים, אבל הדברים, אתה יודע, פתאום מקבלים למכבי חיפה.
2: באותה סיטואציה, ראית
0: באותה סיטואציה, יותר כסף, מקום שאני יודע שהוא בבתים בליגה האירופית כמעט מובטח, כי אם אתה לוקח אליפות בליגה, זה היה אליפות השלישית.
2: נכון,
0: זה אחרי אליפות השלישית. בליגה זה ניצחון אחד, אתה עובר, אתה מבטיח הבתים קונפרנס. נכון. אמרתי, אוקיי, ובעיה שם, דניאל סונגרן, רז מאיר, פיינגולה, סמון דיאליטו, אלי מלך, כולם אמרו לי, לאן אתה הולך? יש שם ארבע מגנים, לאן תלך? ובסוף הופעות בעונה הזאת. אנשים לא מעריכים את זה, נכון, טל, 37 הופעות, ומשחקים נגד ריין, ויה ריאל, הכל, כל האירופי נצחקתי.
4: לפני שנגיע למכבי חיפה, נגיע, יש לך איזה פספוס, אתה רואה עכשיו את הטירוף סביב ביתר ירושלים, אתה אומר, וואלה, אני עכשיו פרשתי, אני לא אזכה לשחק ביתר, כי כל שחקן אומר את זה.
3: וואלה, אין שחקן שלא אומר את זה.
0: אני אגיד לך מה, עשיתי איזה ראיון לפני כמה ימים, לא הבינו אותי שם, נכון, זה עכשיו זה הזמן להעביר את הסיטואציה. לא אמרתי
2: שהצטער.
0: לא אמרתי. לא אמרתי. אני משתזף גם. בגלל זה טל ככה שזוף. שומע? לא אמרתי שמכבי חיפה זה טעות ושלא הלכתי לביתר. השנה הראשונה בחיפה הייתה מושלמת מבחינתי.
2: אוקיי.
0: עם אסי. ואחרי זה, שברק בחר בא, כבר לא שחקתי חצי עונה, ואולי שם הייתי צריך ללכת לביתר.
2: היה לך גם הצעה אז?
3: אתה מדבר על ינואר של אותה עונה.
0: כן. היה ינואר של העונה השנייה שלי בחיפה. היה לי התלבטות, אבל באמת ש... לא, אני לא אגיד סכומים, אבל נמוך מאוד מאוד מאוד מה שהרווחתי.
2: וכבר היית רגיל למשכורת.
0: כן, וגם לא אמרו לי, בוא, אתה בא לביתר וזה, ואתה משחק ואתה זה ואתה זה, הכל כזה היה נעים וזה אמרתי.
3: אז גם אתה לא משחק, גם לא מבטיחים לך שצחק, גם השכר הוא לא, זה בסדר, מובן, זה מה שאני אומר.
4: אתה עומד את רוסי בביתר ירושלים, אתה אומר לעצמך, וואלה, חסר לי, היה חסר לי.
0: שנה שעברה, כן, אבל כן, אתה צודק. לא, ביתר מועדון מרגש.
3: כן, אבל עדיין, המועדון מרגש והכל טוב ויפה, וגם לי הייתה הצעה לחזור לביתר ירושלים.

0: ירושלים, שהייתי בספרטה פראג, אבל בסוף, תמיד הפערים בין מה שבמקרה של קנדיל גם, זה מה שהוא מספר בדיוק, וגם אני, היו לי שתי הצעות מבית ירושלים בקריירה, תמיד המקום האחר שבחרתי בסוף ללכת אליו, הפערים של השכר היו יותר מדי גדולים. תמיד כי ביתר, וגם ביתר, עם כל זה שזה מועדון מרגש, ואין כמעט שחקן גדול שלא שיחק,
1: כן, לא
0: מפחיד
1: לא
0: ללכת לביתר.
1: הוא עדיין לא מסודר לא ומאורגן כמו מכבי תל אביב ומכבי חיפה.
0: לא, היום סיפור מגיע, אחר.
1: היום הוא מתחיל, אבל הוא עדיין לא מכבי תל אביב ומכבי
0: נכון,
1: חיפה.
0: נכון, היום סיפור אחר, אבל בתקופות שלי, שאני קיבלתי הצעות מביתר, כל עונה מתחלף בעלים, ובאמצע עונה, ובלגן, אז עם כל הרצון שחק בביתר, אפשר להבין למה, מה זה אפשר להבין? הוא לקח את ההחלטה הנכונה, למה הוא לא עשה את זה? חד משמעית, בעיניי.
2: שיחקת כמה עונות במכבי תל אביב, הרגע הכי גדול שאתה זוכר במכבי תל אביב, רגע שאתה אומר, וואלה, זה, אני אקח את זה לכל הקריירה.
3: אליפות הראשונה, קודם כל. אליפות הראשונה, אבל גם הגביע, כי הגביע היה שבוע, היה הגביע גמר נגד הפועל, כבר
2: לא זוכר.
3: שבוע אחרי זה אני מתחתן. וואלה. רק לא להפסיד. אמרתי, אלוהים, בבקשה, כל הזה תפילות.
0: אתה יודע, הוא?
3: תפילות.
0: אתה יודע ש... יש בן אדם שכולם חושב, תמכיר אוברטינקינג, כאילו. זה...
1: הכי גדול בכדורגל.
3: לא בכדורגל, הם לא מנתחים את זה נכון, אבו, אני לא אוהב להיות מופתע. אני אוהב להיות מוכן להכל, אני שם הכל לשולחן, גם את הכי רע שיכול להיות, גם את הכי טוב שיכול להיות.
0: אין בעיה, אבל כל תסריט, אתה מריץ 900 אלף פעם.
3: אבל עכשיו פרשתי פחות.
0: בעזרת השם, אני מאחל לך, זה
1: מה זה... אתה יודע שנכון דבר אנשים שאוהבים ספורט, אוהבים כדורגל, אתה יודע שאני פריק, זה אחד הרמות הגבוהות שיש.
2: ישראלי או...
1: ישראלי, כל. כדורסל, יורוליג, NBA, חולה ספורט. חולה יורוליג, חולה.
2: באמת?
3: חולה.
1: מי הרכז של פנרבחצ'ה, מהר?
3: רגע, רגע, רגע, עכשיו אתה מלחיץ אותם. ברור שאני יודע אותו, אין שאלה. קודם כל יש וויל בקין, יש בולדווין.
1: זה
3: אבל וויל בקין חזר שם מציע, אבל יש...
1: תן לי את הרכה של ריאל מדריד. תן לי שם אחד.
3: פקונדו.
1: הוא יודע הכל.
3: לא, אבל זה שחקני...
0: תולעת.
3: תגיד לי שם גריסקובנה, אני אגיד לך גם, אבל זה יותר קשים.
2: שאלה. אז אמרת, אליפות ממכבי תל אביב, גביע ממכבי תל אביב, זה הרגעים הכי גדולים שאתה לוקח מהקריירה שלך?
3: לוקח את ההופעה הראשונה לנבחרת ישראל. ואירן גם עשה שם את ה-3-2, זה עצים לי את ההופעת בכורה, הוא משלושר, המפורסם.
1: כן, כולם דיברו על ההופעה שלך.
3: כן. לא, זה... איתה, אם אני נותן גול עכשיו, איתה...
0: הייתה משמעותית ההופעה שלך במשחק הזה.
3: שומע?
1: שאתה משחק עם אירן באותו משחק... שאתה משחק עם אירן באותו משחק, ככל הנראה...
3: אתה לא רלוונטי.
1: לא, אתה לא... אתה כאילו...
0: אתה סתם שם. ניצב, זה כמו ניצב.
3: אבל אין, אירן...
1: הכל שלו, הכל שלו.
0: שבע זה שבע.
3: כן, אם הוא עכשיו נכנס לפה, אז אירן, זה הפרישה שלי כבר לא מעניין. יותר על פה, אז כאילו, מה, אין מה לעשות. אירן זה אירן, אם הוא מתיישב בישיבה, אירן הוא הנושא, אין מה לעשות.
2: זה לא קשה.
3: כי זה מעניין גם, הוא מדבר לעניין, כיף לך לשמוע.
2: הוא כוכב על. אבל אתה איתו בחדר, אבל גם אתם כוכבים, ועדיין יש תחושה שזה אבי, אתה יושב...
0: בסדר, אבל הוא הרוויח את זה ביושר, מה אתה רוצה?
3: למה היה לי עם אירן? הייתי משגע אותו.
2: השאלה אם לא קשה. הוא אומר, אני גם רוצה לפרוץ, אני רוצה זמן שלי גם.
0: מה זה?
2: בא קנדיל יושב איתו בחדר הלבשה.
1: לא, לא, בחדר הלבשה לא, בחדר הלבשה הוא לא. אנשים דומיננטיים, ויש מקום לכולם. בחדר הלבשה. הכוונה שאחרי משחק, אחרי משחק, אתה עכשיו תיזכר במשחקים, שניצחו 3-1, הכל, אתה יודע שזה אבי נתן 3, עכשיו יגידו לך, הוא היה שם, היה שם. זה אבי נתן 3.
0: שומע? אתה יודע מה הוא עושה לי תמיד במכבי? נגיד, היה לנו סתם דוגמה, סתם תכם דוגמה, בעונה של הטראבל, מחזור שני של הליגה, יש לנו משחק נגד הפועל רענן, הפועל רענן שחיים סילבס, המאוסים של הקו 5.
1: של הקו 5, עם קמרה, והמגן שמאלי, איך קראו לו?
0: הקטנצ'יק.
1: איך קראו לו? המגן שמאלי.
0: איתי, תקשיב, איתי.
1: אתה יודע שהוא היחיד, הוא היחיד בעולם שכל החיים רץ על התאומים. אתה יודע, הוא לא, בחיים לא הייתה לו כף רגל רגילה, הוא תמיד ככה.
3: איתי, אתה יודע שהוא בגובה הזה, אם הוא עייף, הוא שם את הראש על המדרכה.
0: תקשיב,
1: בולה,
0: יש לנו משחק, יש לנו משחק, דברים עלי, יש לנו משחק מחזור שני של הליגה נגד הפועל רעננה של חיים, המאוסים. דקה 80-0-0, אני עושה מהלך, דופק. את הכדור בדלת, גול, אין גול של החיים, דקה 91, אירן עושה 2-0. נגמר המשחק, זה אבי כבש, בן חיים מוסיף. כמוח, אתה נותן גול גדול, אין, אבל זה...
3: בחיים, אירן קרנקה, הפסדנו משחק אחד, באתי להביא יום אחרי לחדר על בשם, אמרתי לו, אירן, אתה לא מבין שתגיד לו, בבקשה, 4-3-3 זה לא ילך, הפסדנו, 4-4-2, אמרתי לו, אירן, 4-4-2, אתה ויובי, ויובנוביץ' בשפיץ, הפסדנו, 5-3-2, תגיד, קנדיל, מה אתה רוצה? תעזוב אותי, הייתי משגע אותו. כן, כן.
2: יש משהו, מאוהבים בשחקנים.
3: לא, פרפקציוניסט, למה? למה כולם מחמיאים לו? כמובן שאתה מצליח עם מאמן, אבל אני גם לא שחקתי איתו. ואני, הוא עושה לך את החיים קלים. אני יודע שאני מקבל את הכדור, זה יבוא לפה, זה יעשה את העומק. אני יודע שעכשיו אני לא צריך לצאת למישהו. הטייט שלך עושה, אתה לא מתחיל להתבלגן. כל אחד יודע מה הוא עושה, מאמין, מהגיל. הוא
1: לוקח אותך לקצה, כל אימון, אתה
0: על 300. כן, אבל אני יכול להגיד משהו, אני, אליביץ'.
3: יש אימוני מחליפים שמאמנים אחי יושבים בצד.
1: התאמנת איתו עם איביץ'?
3: הוא על אמוני מחליפים בשיגון.
0: זה מה שאני בא להגיד. לא התאמנתי עם איביץ'. לא הייתי איתו במכבי תל אביב.

0: אבל אני, יש לי דוגמה של המאמנים שאימנו אותי, אוקיי? ואני, ואגב...
1: הם קצת יותר טובים, נראה לי.
0: לא, שבע גם...
2: שבע טוען
0: איזה. שבע שגם וגם, הוא גם אישר את זה, אמר שכאילו אין... איביץ' היה רסר.
2: כן.
0: אתם בהגנה עושים א', ב', ג', ד', ד', ו', קשים, לא מגיעים, קבוצה צ'כית הייתם.
2: מאומנים.
0: מאומנים מאוד קשים בהגנה הזאת. קשה שחק
2: נגדנו.
0: לא הייתם איזה קבוצה שכיף לראות אתכם עכשיו בכדורגל.
1: מסכים, הקהל של מכבי לא אהב, אבל.
0: לא, זו קהל, אני ישבתי בצ'כיה,
2: לא, הרבה
0: משחקים. עונסים את הליגה, במרכאות, עונסים את הליגה, רוגעים על הליגה.
2: היה קשה לשחק נגדנו.
0: עושים אליפות בחורף, באמת.
1: כן, אבל אני אגיד משהו.
2: אבל אתה לא קבוצה שכיף לראות. אתה יודע מה זה לקחת אליפות? כמה
1: אפשר להשחיל?
0: אפשר להשחיל מילה. ואמרת זה הפודקאסט שלו, עשית מונולוג. לא, אתה צודק. שומע? אני טועה, אבל.
1: אתה לא טועה, במיוחד בעונה השנייה, לא אהבו את האליפות הזאת. האליפות הראשונה הייתה סבבה, אבל טל. מפקיע הכי הרבה, סופג הכי פחות, גם שהוא עזב בקדנציה השנייה שלו באמצע עונה, הפקיע הכי הרבה וספג הכי פחות. בסוף שהוא מפקיע הכי הרבה בליגה, אתה... צדר, הכדורגל לא זה, אבל מפקיע, יש גולים.
0: כי הוא רסר, והוא יודע לאמן קבוצה, והוא יודע להעמיד קבוצה, ורועדים ממנו וזה, וזה מה ששחקן ישראלי צריך. דיברתי על זה כל כך הרבה פעמים. כל המאמנים שרעדתי מהם, הוציאו ממני אחרי.
2: רן קוז'ו.
0: אוקיי?
2: בהרבה דברים הוא דומה. רן קוז'ו דומה לו.
0: אתם נראה לי טיפה מגזימים איתו. אני אגיד לכם למה. כי כאילו, אתה יודע, יש אנשים שבאים ואומרים לי, תשמע, הוא ברשימה אחת עם פאולו סוזה ופאקו.
2: אני לא התאמנתי אצל פאולו, אני לא יכול להגיד את זה.
0: לא, עזוב שכל מי שיתאמן גם וגם מסכים איתי, כן?
2: מבחינת הסטטיסטיקה שלו מול פאולו סוזה, נגיד, מבחינת נקודות, נגיד, הוא לקח אליפות עם 30 מפרש נקודות. מי עושה דבר
0: כזה? כן, אבל אתם גם לא עשיתם אירופה בשנים שלו.
2: לא עשינו אירופה.
1: הפסדנו בסודובה, הפסדנו...
0: אנחנו עשינו ליגת אלופות.
2: כן, אבל לא משנה.
0: ועשינו ליגה אירופית, ועלינו מהליגה אירופית.
2: אם מי עשינו שלב פלייאוף, זה הרבה, אתה יודע, אם מי עשינו שלב פלייאוף.
1: עם דוניס
2: כפעם.
0: לא, אין בעיה.
2: זה לפעמים, אתה יודע, ברור
0: שזה טריקי וזה הגרלות וזה, אבל אנחנו עשינו...
2: אם אתה רוצה
1: להסביר...
2: מה יש לך להגיד אתה על דוניס? עזוב, דבר.
1: מה הסיפור של המקדונלד? סיפרת בו?
2: לא, דבר. לא, דבר, כפה. די, נו, די, נו, לא חבר.
1: תספר אתה.
2: לא, לא, דבר.
0: קנדיל, רק אתה.
2: די, נו.
0: רק אתה,
2: קנדיל.
1: אני לא יודע לפריטי פרטים אותו, אבל עם המיונז פה אתה מדבר?
2: גם,
1: לא. לא, אבל עזוב את זה.
2: גם שהלכנו, שטסנו והוא טיפס מעלה.
1: היינו איתו בקורונה, היה כאילו, אתה צריך כאילו ללכת.
2: בשדה תעופה.
1: שלא יהיה טוב.
2: באוסטריה, אתה צריך להסתובב מסביב, כדי ללכת.
0: מי היינו שם?
2: נראה לי זלצבורג. מה זה היה? שצריך
1: לעבור... לא, היה איזה משחק באירופה.
2: שהיו צריכים לעבור מסביב. אתה מכיר את זה?
1: לא, היה מלא לעבור. עכשיו, לא היה אנשים. הוא התחיל לקפץ, ואנחנו רואים אותו, ואנחנו בהלם.
2: מאמן, קבוצה של מכבי מטפס.
1: וכל היום צועקים, מקנקי, פנאיוטיס. פנאיוטיס.
0: מאמן שוערים.
1: וואי, הם לא האמינו שהם הגיעו למכבי.
0: אבל האמת, את קנדיל אוהב מאוד, העריך אותו מאוד מקצועית. היה הוא ובן ביטון, ותשמע, הוא מסים של החיים. ליגה, תקופת הקורונה, משחק כל שלושה ימים. ואתה יודע, מטבע הדברים...
2: היה לנו איזה משחק שבן...
0: מטבע הדברים הוא היה מוחלק ומסים ביניהם, וקנדיל שחק הכל.
1: לא, אבל מה היה? היה לי כאבים בטן תחתונה, עשיתי
2: שם ניתוח. נגד אשדוד פתאום זרקו אותו, נכון?
1: נגד אשדוד זרקו, שמו אותו.
0: אימי, מושיביאק?
1: שמו אותו.
2: הוא דפק ספרינט, הוא הציל איזה כדור, ואז הוא ירד בזה, הוא מרים ליד, הוא אומר לי... סיימתי במכבי.
1: לא.
2: הוא ידע כאילו נפצע, כי כבר...
1: שתבין.
2: הוא היה בין לבין, ואז הוא מרים לי את היד בן ביטון. אני אומר לו איזה גבר, איזה גבר אתה, איזה גבר אתה, עשית גליץ' וואלה של החיים, הוא הציל איזה גליץ' ואז הוא בא אליי, הוא מרים לי את היד, אומר לי, אני סיימתי במכבי.
1: בגלל זה אני אומר, לא פשוט, גם כשאתה בא למגן למכבי, להיות שם 5 שנים מבחינתי, זה לא פשוט, כי אתה רואה, אבישי כהן בא, עשה עונה טובה, תהיה הולך, בן ביטון חצי שנה הולך, נועם בן ארוש, שחק, לא משחק, עד היום, כשהם אומרים קריירה פספוס, עד היום אני רואה את המגנים בליגה, אני אומר, כאילו, אם אני קשיר, כאילו, אני חושב שאני יותר, לא עכשיו, זה, אבל...
0: זה מחשבה מספר אחת של שחקני עבר, גם אני, שאני רואה כנפיים היום בליגה.
2: לא, הכוונה שלו, שהוא יכל...
1: עכשיו אבל אני טל.
0: לא, גם, אין בעיה, אני מחזיר אותך לשאני פרשתי לפני 3 שנים כמעט.
1: כן.
0: אתה יודע, זה לא נראה לך.
2: יש לי שאלה אליך.
0: אבל אני בדצמבר 3 שנים פרשתי.
2: יש לי שאלה אליך.
0: עד היום אני מסתכל על כנפיים היום בליגה טל, שמשחקים גם בקבוצות גדולות.
2: יש לי אליך.
0: אני אומר, אם לא אבר, שאני בגיל 37 טוב אותם.
2: יש לי שאלה טובה.
0: זה טבעי, המחשבה הזאת.
2: יש לי שאלה אליך טובה, אבל אני רוצה שתהיה ישיר, ומה, אתה יודע, אנחנו, זה שאנחנו מכירים שנים הכל, אבל זה שבאת פה לעוד, זה לא אומר שאני אתן לך.
1: קדימה, קדימה.
0: יאללה.
2: תעשה לי סדר, כי אני רוצה לדעת, שחקת גם במכבי תל אביב ובמכבי חיפה, איזה מועדון יותר גדול?
1: די, נו, עכשיו עם השאלות האלה.
0: די, נו, זה שאלה קלה, אז אתה
1: שומע?
2: לא, לא, זה לא שאלה קלה.
1: לא קשור,
2: למה?
1: קודם כל, אני אסביר.
3: רגע, מונה, לא חושב פה שאלות. שיעור בתקשורת. שאלה כזאת, נעלת אותו, הוא לא עניין לך בחיים.
2: למה?
3: קנדיל, מה ההבדל בין מכבי תל אביב ומכבי חיפה? בוא ניגע את ההבדלים.
1: יש לו ניסיון סעות לבנות.
3: הוא זורם, ואז נראה את הכותרת. תלמד שכתר. כאחד שעושה 14 תוכניות ביום בערוץ.
2: נכון, אז אתה צודק. אז אם הייתי יודע לעשות את זה, אז הייתי אסף אבולעפיה.
1: ואז יעלו לי רילס, והתחנו אותי.
2: לא, אתה דבר מה שאתה...
1: למה?

0: מכבי חיפה, אתה רוצה לשמוע סיפור? הקהל שם זה אובססיה.
1: הוא אהב אותך? הוא אהב אותך?
2: רגע, מה זה אובססיה? רגע.
0: כמו שאתה אוהב את דוניס. כמו שאתה אוהב אותו.
2: הקהל של מכבי חיפה, אתה אומר, יותר תובעני ממכבי תל אביב? בתובנות.
3: בתובנות נראה לי שכן.
2: כן?
0: אני עכשיו ביפר, אני אומר.
2: וואלה, תסביר.
0: הכל יותר אינטרנט. אני חתמתי מכבי חיפה, באימון הראשון שיצאתי...
1: ספר את הסיפור קודם
0: כפעם. היית בכפר גלים?
2: בטח.
0: יש שביל כזה, אתה יודע, בשביל להגיע למתחם. אני אימון ראשון, יוצא...
1: תל, תשמע איזה סיפור.
0: נוסע באוטו, מחכה לי אוהד, כמובן, הוא דופק לי על החלון, אני פותח לו את החלון, אומר לי, פתח את הדלת. פותח לו את הדלת, הוא נכנס, כבר אתה קולט, ריח של אלכוהול, הכל, אומר לי, תקשיב, אני מארגון של הקופים הירוקים, קודם כל, שתדע, פה, אהבה, אתה לא תקבל, עידוד, אתה לא תקבל, אתה צריך להבין, שהגעת, אימון ראשון, הגעת למכבי האמיתית, אתה צריך להוכיח שאתה ראוי לבוש את החולצה של מכבי חיפה, וזה, ואתה יודע, התחיל כזה, אתה יודע, וזה, בטונים לא נעימים.
3: אחלה קבלת פנים, אני
0: אומר. אחלה קבלת פנים.
2: איך אתה מגיב? אתה פה ב...
0: לא, אני אומר לו, הכל טוב, אחי, אני מקצוען, באתי לעשות את העבודה שלי, זה לא משנה.
1: אתה יודע שאם הוא היה פוגש אותו ברחוב, הוא חלקף.
0: שומע? אמרתי לו, הכל טוב, אחי, לא, הכל טוב, אנרגיות טובות, אחי, אני בא, אוהב את האנשים, יש לי פה חברים מלפני, הכל טוב, אני...
3: אני אוהב אותו, אתה בסגנון.
1: בא להיות תל אביבי.
3: אני בא... לא יודעים איזה חורה
0: זה צריך. אז אני יוצא מהמתחם, נכנס אל הירח של אלכוהול, קולט את התמונה, כבר אומר לי, מכבי האמיתית, פה אתה צריך להבין לאן הגעת וזה. עכשיו, אתה מכיר את השביל החוצה. ואז בסוף הוא אומר לי, הוא בא לצאת. הוא בא לצאת.
1: אפשר גרד באב גם בתוכנית הזאת.
0: הוא בא לצאת מהאוטו, עכשיו, טל, היית בכפר גלים, יש את השביל? הוא בא לצאת מהאוטו, מה הוא אומר לי? חכה, חכה רגע, אני צריך שתיקח אותי החוצה. מפה לשם, מה אמרתי לו? בסדר, אני אקח אותך. לקחתי אותו, נוסעים אני והוא עכשיו, הכל עליות וזה, קופצים ביחד, אני מסתכל עליו, הנה עימות, והוא מסתול, כאילו, ראיתי שהוא שיקור.
1: ומה אמרת? מה דיברתם?
0: לא, בדרך לא דיברנו, אחרי שהוא כבר קרא לי את הפנים, עוד לא הגעתי, הוא אומר לי, עידות הלא תקבל, עידות הלא זה, בא בחרבות, כאילו.
3: תגיד, אני חייב לשאול.
0: יואלה, הרגשתי מועקה.
3: איזה עוד של קבוצה אתה? מה אתה תורם לקבוצה שלך בזה שאתה מתנהג ככה? בוא תסביר לי רגע.
2: בוא, אתה מחפש היגיון.
1: לא, לא, עזוב, עזוב, עזוב, מה, מעלה, מעלה עוד. כל מקום שהייתי, זה
0: משמעי, גם במכבי. קודם כל, אנשים התייחסו אליי בחיפה.
3: וואלה, אני עברתי ממכבי להפועל, ולא התייחסו אליי ככה בהתחלה. לא התייחסו אליי הכי יפה, אבל לא ככה.
0: משחקים ראשונים, לא יש ככה. אמרון. מוקדמות ליגת אלופות, ניצחנו 4-0 במשחק הראשון בחוץ, בסינתטי, חזרנו לסמי עופר, פתחתי, אני רץ על הקו ושומע, כללות, שומע.
2: מה, מכביסט כזה, כאלה?
0: מכביסט, צהוב מסריח, כן.
3: לא מכביסט, כי הם מכבי, הם טוענים.
0: לא, הם כללות בכל המובנים, לא השאירו לי כללות.
3: אז אני...
2: כמה זמן לקחת?
0: אבל לא צריך להכליל את כולם, אבל היה חלק, זה היה נשמע, זה ניכר.
2: כמה זמן עד שהרגשת שקיבלו?
3: ולא רק מאחורי השאר? קנדיל.
1: אתה יודע שזו שאלה, כי אני חושב...
0: אני לא יודע אם הוא הרגיש שפעם שקיבלו. עוד לא הגעתי ל...
3: ואני, אתה יודע, היותר נורמטיביים של הקהל שלך.
0: כן, על הצעד כללות, אתה שומע, זה מפריע, זה מעצבן.
2: קנדיל, אני שאלתי מתי הרגשת שקיבלו אותך, ושכ
0: עד עכשיו כן. צודק איתי. לא הרגשתי שקיבלו אותי. תשמע, הייתי מכבי תל אביב, אבא נגיל הזה, ריקודים, סמי עופר זה, אמרתי טוב, אבל לא ראיתי את עצמי כזה פיגור עכשיו שיעשו מזה כזה עניין. אתה יודע, יש שחקנים, זה עובר, זה עובר, סבבה, אני יכול להבין, אחי, את הדרמה. אני, מגן ימני, הייתי מכבי תל אביב, הכל טוב, לא באתי להציל את המועדון. כאילו, באתי להיות מגן בסגל, הכל טוב. קרו לי את הפנים.
2: וואלה, ויש מחשבות אחרי חצי שנה, אתה אומר, בוא נאמר, הייתי צריך את הכאב ראש הזה עכשיו על הראש שלי, אני בא למשחק בקהל שלי.
3: אז מה עדיף? אז מה עדיף?
2: לא, כי אתה משחק נגד שהקהל שלך קורא
3: לך. צד שני, מכבי חיפה, מועדון ענק, הציע לו חוזה טוב לשנתיים, אחרי 3 שנים אליפות, יש מוקדמות ליגת אלופות, אם לא ייפול לליגה אירופית, אם לא ייפול לקונפרנס, משחק בקבוצה גדולה, קהל, סמי עופר 30,000. הקהל.
2: לא משנה, כל האווירה מסביב.
0: הקהל, הקהל, הקהל, הקהל.
3: הקהל יותר טובני, על הקהל הוא מדבר.
1: אנו ברור, אבל...
3: הוא לא מדבר על המועדון כמועדון יותר תובני.
2: הקלישה הכי גדולה.
0: אבל גם כן, התקשורת בחיפה.
3: למה? מכבי תל אביב לא מועדון תובני.
2: רגע,
3: מועדון פנני, מכבי תל אביב.
1: לא, פחות ממכבי חיפה.
3: בעיניי, אני לא מסכים איתך, אני לא שחקתי בחיפה, אבל אני...
1: אתה,
3: תקשיב,
1: אתה... מכבי תל אביב יש הרבה יותר, מכבי חיפה קורה משהו?
3: הקהל. הקהל, הקהל, הקהל מאוד טוב, ואתה מאוד בא איתו במגע. מכבי תל אביב, מאז מיץ', אתה פחות בא במגע עם הקהל. אבל המועדון הוא מועדון תובני.
1: כל מועדון שהוא גדול הוא תובני. מכבי חיפה, אתה מרגיש יותר את הלחץ.
3: איתי, אני אגיד לך למה אתה לא יכול לעשות את ההשוואה. אני אגיד לך למה אתה לא יכול לעשות את ההשוואה. כי אתה במכבי תל אביב מאוד מאוד הצלחת, ובמכבי חיפה מאוד מאוד לא הצלחת.
1: נכון, זה בגלל זה.
3: בגלל זה החוויה שלך היא שונה
0: בתכלית. אחי, הייתי נכנס דקה 80, למה לא פיינגוד, למה לא ראו, רק גומרים אותי, נכנס, טוב, שחק בעניינים, קוראים לי

0: את הפנים, אחי. קראו אותי. על כלום. על כלום.
1: תוציא, תוציא.
0: על כלום. בסדר, מקבל את זה כבר.
2: גל אלברמן אמר לי את זה גם. אמר לי, תשמע, אתה משחק מכבי תל אביב, אתה חושב שאתה מרכז העולם. בתל אביב יש הרבה עניין.
0: שתבין גם.
2: יש הרבה עניין. אז מכבי תל אביב מעניינת, אבל לא כמו מכבי חיפה.

0: עכשיו סובייקטיביים
1: על בן שבע, על בן גר, הם אומרים לך, רגע, באוזניה, בואו נעבור לחיפה.
0: עכשיו הם סובייקטיביים לגמרי, הם עוברים, אנחנו עודי מכבי חיפה, הם לא מסתירים את זה, זה לא ביקורת, אין פה ביקורת עניינית, יש פה ביקורת, יפרקו אותו.
2: אתה יודע, שתבין.
1: שאתה גם לא חלק.
2: לא, אם אתה תמשיך ככה, אני נותן מרפק. שחר פיבן עבר להפועל תל אביב? לא. הוא היה במכבי תל אביב, היה שם בהפועל ירושלים. מחליק שירים, שם את הסרט. שון גולדברג, בתקופה שלי, במכבי חיפה, נתנו לו את הסרט קפטן. יום אחרי זה באו לאימון.
3: למה? כי הוא היה במכבי?
2: אתה לא יכול להיות קפטן יותר. למה? מאז הוא לא שם את הסרט.
3: למה אבל?
2: היית במכבי, אתה מזוהה במכבי תל אביב.
0: אוהדים באו אליו?
2: אוהדים באו לשון, אמרו לו, אתה לא יכול לשים...
3: אתה לא יכול לשים...
1: כאילו הוא גדל, הוא היה מחלקת נור כל
2: החיים. לא משנה, יש לו גדל, כן.
3: אה, זה קוקיות עם תעודה, אז אם ככה.
0: אוקיי, אני אשאל אותך שאלה.
3: הוא לא שחק, אין לו הופעה בבוגרים של מכבי, אם אני לא טועה.
2: יש לו, יש לו.
3: יש לו?
2: יש לו, יש לו, יש לו הופעות בדעות, אבל...
0: יש לו קצת, הוא מכיר מפורסם.
2: באו לאימון,
1: אמרו לו...
3: קנדיל, אבל אני יכול לך משהו?
2: רגע, ואז הוא אמר לאלברמן, כאילו, ראה את הסיטואציה, אלברמן אמר לו, תקשיב, מה שתחליט. מה שתחליט, אני איתך, כאילו, זה יכול ליצור דרמה, המשיך לשים את הסרט, שון אמר לו, הכל טוב, לא מחפש בעיות.
3: שיודע, אבל שזה תסמינים של מועדון שכונה, תסלח לי, אני גם אגיד לך למה, כי מכבי תל אביב גם הייתה ככה לפני מיץ', והיום זה לא יכול לקרות מכבי תל אביב, וזה בעיניי הפער בין המועדונים, וזה למה מכבי תל אביב בעונה לא טובה, עושה עונה סבירה של גמר גביע ומקום שלוש כל הזמן ליד, ומכבי חיפה בעונה לא טובה, תראה איך נראית.
0: אז אני שואל
3: שלכם. זה בעיניי הפערים.
0: אז אני שואל שלכם כי הייתם שם.
2: מכבי תל אביב ראשונה עם לזיטיץ' שלוקחים אליפות לא רוצים, רק בלגן, רוצים לפטר אותו, שהם ראשונים.
0: אבל רגע, אתם הייתם בכפר גלים, איך המועדון נותן לדבר הזה לקרות, שבא, כמו שאמרת.
3: זה מה שאני אומר, זאת השאלה.
0: שועד בא, דופק לו בדלת, אומר, תפתח לי את החלון. הלו, זה מתחם האימונים, זה מסביב למתחם האימונים של מכבי חיפה.
1: לא, אבל זה לא, הוא סגור המתחם האימונים, זה יכול להיות בכניסה.
2: הם יכולים לחכות בחוץ.
0: איך יכול להיות שועד, עזוב, הוא דיבר סיפור
2: שעוד. אתה לא יכול לצאת איתם
1: ראש. לא, הקופים הירוקים במכבי חיפה הם מאוד מאוד חזקים. אתה לא יכול לגמור אותם. אבל אני רוצה שתגיד לי, ההבדלים שאתה...
2: שומע, ברמה הזאת שהרגשתי שם, עזוב, אני לא רוצה, יש שיגידו, אולי הוא מגזים. הרגשתי שהם מעלים פתאום תמונה שלי באינסטגרם וזה מאחרי אימון, אז יש תגובות לא טובות וזה, הרגשתי שלא מעלים אותי יותר, אולי, לא יודע, תמונות בודדות, הם גם לא היו מעלים אותי באינסטגרם שלא לחטוף.
0: שלא פרק אותך?
2: לא אותי, את עצמם, מה אתם זה והם זה, אני לא אכפת לי, הגיבו, הגיבו, זה כאילו,
1: לא היו מעלים אותך.
2: לא היו מעלים אותי עכשיו, זה, אתה יודע,
0: פעם דיברת עם, אמרת לי ינקה לפעם אחת, שמע, אני לא מרגיש בבית, אני אוכל פה, למסה בזמנו.
2: החלפתי איתו שתי מילים כל השנתיים שלי שם.
0: ליאנקלה.
2: כן. עוזי היה זהב, מה שצריך, אמר אורי ציקובדי, גם הייתי גבר, אמר לי, כאילו, פתאום היה שלב שכבר הייתי רגל וחצי בחוץ, כאילו, מחוץ לחיפה, כאילו, לא הולך לשחק עד סוף העונה, נשאר שלושה חודשים, פתאום איציקובדי אומר לי, כאילו, יכול להיות שפיינגול נמכר, תכין את עצמך, פתאום הוא נמכר בשום מקום, חזרתי לעניינים,
0: אתה מופתע מה שמבוע שנה עם כל הבלגן וכל הזה, מופתע שאתה אומר, וואלה...
2: לא, לא, אני חושב, מאמן זר אין לו סיכוי להצליח מכבי חיפה, זה מה שאני חושב, אין לו סיכוי להצליח. הוא לא יכול, לא יכול.
3: אמרו את זה גם אז על מכבי תל אביב.
2: עזוב, זה משהו אחר, אבל ג'ורדי בא, זה היה משהו אחר, אחי. פה הם פתאום רוצים, כי אין ישראלים בשוק, לא.
3: שמע, גם הביאו מאמן חסר ניסיון,
2: מאמן זר, מאמן זר למכבי חיפה לא יכול להצליח.
1: קרקע טובה, מכבי תל אביב יש קרקע, למה כל הצוות הוא זר כביכול, והוא מקבל ישר...
3: הבעלים זר, המנכ"ל זר.
2: והם גם אוכלים טרחות עם מאמנים מפה ועד הודעה, מדוניס ועד קסטייג' ואז בלובן.
0: ברור, ברור, ברור.
3: כן, אבל הם גם פגעו בהרבה מאמנים.
2: הם פגעו וגם לא פגעו.
3: נכון, בוא נגיד הם יותר פגעו מאשר לא פגעו. צריך להגיד את זה.
1: 50-50 יכול להיות אפשרו, לא?
3: זה גם יפה מאוד.
1: זה גם יפה
3: מאוד. להביא מאמן
1: לא, מהרגע שמיץ' הגיע לפה, זה כמה? יש לו שבע מ-13?
2: ברק בחר לקח 6 ב-11 שנה, כולל בר שבע לקחו 4 פעמים, 3 עם ברק בחר ואחד עכשיו.
3: מקריית שמונה ועד איזה, זה או בחר או מכבי תל אביב.
0: אז יכול להיות שיש משהו בברק, שיודע לנהל את הגרשיים, את הקרקס הזה. אני אומר לך את האמת. ברק הרי הצלחה אדירה מכבי חיפה, עזוב את העונה הזאת. העונה הזאת הוא לא הצליח, גם שנה שעברה לא הצליח, אבל בגדול, בגדול, בגדול, הוא הצליח לנהל את כל הבלגן סביב מכבי חיפה. עובדתית.
2: שמצליחים, אז הוא הצליח לנהל והכל, שלא מצליחים,
3: אז הוא כבר לא משתלט. דיברנו על זה בפודקאסט. מכבי חיפה עשתה טעות אדירה שהיא פיתרה את גל אלברמן, אחרי הדרבי הזה. גל אלברמן גם יש לו חלק אדיר בהצלחה של מכבי חיפה בשלוש אליפויות האלה, ובליגת אלופות האלה שהם עשו. במכבי חיפה עשתה טעות חמורה.
2: הם בבלגן, הם בבלגן.
3: ואני חושב שהיא משלמת על זה היום, אתה רואה?
2: יש שם אנשים טובים, חבל, הם בבלגן, אחי, כי תחשוב סברינה ושואו וכל אלה חוזרים.
3: ונאוול.
2: ואתה עם סילבה קני וסדריק דון, איפה?
3: ונאוול.
2: עזוב, בלי סוף.
3: תחשוב שמכבי חיפה עונה 120 מיליון שקל תקציב, לא תחרותיים בכלום.
0: לא.
3: כאילו, ההישג הכי גדול של מכבי חיפה עונה זה חצי גמר גביע המדינה, אתה קולט מה אני מדבר איתך? אין אירופה, עושים מחנה אימון ביולי. מכבי חיפה הגדולה 120 מיליון שקל תקציב.
2: מטורף.
3: זה מרגיש לי שזה מחליק.
1: מטורף.
2: יש להם פייר קורנו עם חוזה וצולבת, והוא אחד הכי טובים, שיחקתי איתו. כאילו, כל המערים לי, קנדיל כפייר קורנו או סבורית, אני כאילו, פייר מבחינתי הוא...

0: טופ, הכי טוב שחקתי
1: איתו. יותר מסבו בהרבה?
0: לא בהרבה, אבל אני אוהב אותו יותר. שקט על הכדור, גם סבורית שקט על הכדור, אבל הוא היה בו משהו, לא משנה מה, משחקים פתאום, פלייאוף, יאנג בויז בתוך ה-16, עושה את הדברים האלה, כל אחד מעיף את הכדור, אתה לא משחק משחק. הוא היה כוכב על הכדור, משחרר מבין, אתה חוזר. ידעתי, נשבע לך, טלי, ידעתי ברגע שהוא נפצע, אמרו, פיינג זה זה, זה, אמרתי, ברגע שהוא נפצע, ברק יודע את המשמעויות של זה, ברק מחור אליו, וזה בומבה רצינית בשבילו, בומבה רצינית. למרות שאתה יודע, אתה אומר, טוב, בסדר, כמה פערי רמות, לא. ברגע שיש פייר ובתאי, כל אחד בצד, זה שתי מגנים כבר בחסד, אחי. זה שתי מגנים ברמות.
1: בתאי?
0: מאוד. מאוד. שאל אותי למה. הוא לא יביא לך משהו יוצא דופן, הוא יהיה 6-7 תמיד, אבל...
1: עכשיו מדבר עכשיו על קורנו. זה לא הקטגוריה.
0: לא, הוא לא. הם יותר... הם יותר... לא, לא, מסונגרן לא בטוח. מסונגרן לא בטוח.
1: סונגרן לא... סונגרן
0: בהתקפה היה בעייתי מאוד. סונגרן
2: היה בהגנה מצוין.
0: בהגנה היה מפלצת, שוודי אמיתי.
2: כן, זה גם תלוי הקבוצה שלך שאתה משחק איתה.
0: לא, אבל אם עכשיו אתה אומר לי להרכיב קבוצה לאליפות ואלה שני המגינים שלי, קניתי כאילו ב-30 משחקים, 28-29 משחק בהרכב לזר שבא ונותן עבודה ולא נפצע ולא זה, כולם פורסים. מגן טוב, טל. היה לי בהתחלה גם הייתי מוסס כושר גופני, טוב, שקט על הכדור, קשה לעבור אותו.
1: אבל שלישי לא תורם.
2: מעניין אותי מה אתה אומר על הנושא של מלמד במכבי חיפה, נגיד, שלא נתנו לשחק עכשיו פתאום.
0: מה אתה שואל אותי, אם הייתם נתנו לשחק?
2: כן.
1: לא, מה אתה חושב על זה?
2: מה אתה חושב? הוא צריך להיות חלוץ.
1: שמעלימים אותו כל פעם בכוח.
0: דבר. אני אוהב אותו, הוא שחק איתי הכל, הוא גולר, יש לו מעל 100 גולים, צריך לתת לו את הכבוד הראוי. אם אני בונה קבוצה מכבי חיפה, הוא לא יכול להיות חלוץ ראשון בחיים.
2: לא?
0: לא.
1: למה? אבל כאן...
0: כי כבר היום רק לתת גולים זה לא מספיק. איגור זלטנוביץ' אצל קוז'וך, חמש משחקים רצוף לא נותן גול, וממשיך, למה הוא מביא לו מעבר? אתה כבר לא יכול להגיד, אה, חלוץ זה התפקיד שלו. אני שומע אותם, אתה שומע אותם, בא לך אתה לא יכול רק לתת גולים, זה לא עובד, אני מגן, אתה צריך לתקוף.
1: כי הוא כמו יובנוביץ' כזה שהיה איתנו במכבי, שהוא יגיע למצב, הוא יעשה גול, אבל מחרב.
0: שיובנוביץ' של מכבי פחות.
1: פחות ממלמד?
0: פחות.
1: די, נו.
0: כן, זה לא סתם, מאמנים בסוף, אתה מסכים איתי, מאמן רוצה להצליח בסוף.
1: ברור.
0: אז אם זה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, יש בעיה. טל, היום זה לא רק לתת גול, אם אני צריך שתרוויח לי, מאבקי כדור, ותלחץ ותעשה.
1: אני גם פעם הייתי בדעה של אני מעדיף חלוץ. בסגנון של שכטר, של עומר דמרי, שייתן לי חצי גולים, ולא חלוץ בסגנון של יובנוביץ', מלמד,
2: וידר
1: קרטנסון.
2: לא, אז אני במכבי תל אביב, קרטנסון שנתיים.
1: שיעזור לי למשחק.
2: נתן 14-15, אני באתי לשנתיים אחרי שהוא בדיוק עזב, נתתי 8-5, לא יודע כמה, שתי אליפויות, והוא לא זכה באליפות.
0: יפה, אבל זה מה ההבדל.
2: שהוא יותר עשיר?
0: שהוא מיליון יורו, אבל בסדר.
1: שהוא מיליון יורו לקח, ואתה 300.
0: ואתה טועם, יש לו 50 מספר בשנתיים, אתה שתי אליפות, לקחת והוא לא. הוא לא לקח שום אליפות, זה פסיכי. עד היום הוא התקשר אליי. כן, אחרי זה נספר לך מה הוא רוצה
1: לגלל. יש לי תחושה שאני יודע מה.
3: אז בואו, דיברת על מכבי חיפה, ואז אתה, אוקיי, מתגלגל, מגיע לבני יהודה, ליגה לאומית, הבית שלך אפשר להגיד?
0: כן.
3: הבית שלך, אתה בא לעלות ליגה, ואני, תנסה להסביר לנו, איך יכול להיות שמועדון גדול כזה, בקנה מידה של ליגה לאומית, לא מצליח שנה אחרי שנה לעלות ליגה? יש שם בעלים שמשקיע הרבה כסף.
1: ארגזים, מה זה?
3: מקצועי, אני שם את הבחירות של מאמנים, לדעתי היו עזויות, זה אני לא אסביר לך.
1: אני
3: יכול
1: להגיד לך מה?
3: למה זה לא עובד? למה בני יהודה תקועה בליגה לאומית?
1: למה בני יהודה לא בליגת העל עכשיו? נו. כי פתרה את עומר פרץ שאתם מחזורים לסוף.
3: מחזור אחד לסוף.
1: מחזור אחד לסוף בעונה היא. זו הסיבה, בעיניי.
3: איך אתה מסביר
2: שמועדון כזה? יש הרבה סיבות.
3: מועדון כזה לא מצליח, תפס, בוא, זה הבית שלך.
2: בוא תספר, איך שאתה רואה, נגיד, בני יהודה, לא רק בשנה שעכשיו הגעת, בשנים האחרונות, תסתכל על המועדון.
0: לא, אבל באופן כללי, אני בתחילת העונה הזאת, ידעתי שהולך להיות קשה, היה לי תחושה, אני אחרי איזה שבוע, שבועיים של אימונים, דיבה לי שיחה עם אסאי, אמרתי לו, אסאי זה לא קבוצה לעלייה, וזהו גם היה מוסס, היינו צריכים להביא עוד שחקן, עוד שחקן, בסוף כבר הביאו אותו, הם התלבטו בין הרד בר לרוחנה, בסוף החליטו שהם מביאים את שניהם, כי ראו שלא התחלנו אותו, וזה לא סיפק את הסחורה. היה בלגן, אבל בסוף, בסוף, בסוף, זה מועדון
2: לחוץ?
0: שיש לו לחץ אטומי.
2: באמת?
0: אטומי. שומע, קודם כל, אתה בשכונת התקווה, אין לך לאן לברוח. אתה יוצא, אתה נתקע, לא עדים, חכים
1: ובשיגעון.
0: והתחלנו גם לא טוב. תקשיב איך התחילה לו העונה, מסע, כאב לי הלב עליו, למה? רק פציעות, רק אדומים. אנשים
2: מחזור קיבלו... ראשון, החמיצו פנדל דקה
0: 90. היינו מחזור 15 עם 5 אדומים, כבר משהו כזה. 5 אדומים ושחקני הגנה. כל רגע מקבלים, שולטים בקצב, בום, אדום מפסידים. מחזור ראשון, כאילו פנדל דקה 90 מחמיצים.
1: כאילו כתוב.
0: כן, הכל הולך הפוך, הכל הולך הפוך.
2: מה צריך לעשות בני יהודה?
3: אבל זה לא שנה, רגע שנייה, זה לא שנה.
2: זה בדיוק
3: שמה שמה. בואו, זה עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה.
0: אז מה שלא הייתי שם, לא יודע, אבל תשמע, אני רואה שהמועדון לחוץ, לא, אתה יודע, בהתחלה, בשנה הזאת, אני לא יודע. לא הייתי שם גם בכל התחילת עונה. בנו, כנראה סגל לא מספיק טוב.
3: אני חשבתי שחזור לתקווה, אף אחד לא יוצא משם נקודות.
0: לחץ של החיים. זה מתה התקווה מאוד.
3: למה?
0: מתה, כי זה מלחיץ, התקווה זה מקום מלחיץ, אחי, צריך לבוא אנשים, באים שחקנים שעשו עונות טובות בליגה לאומית, אבל פתאום באים ויש את הקהל של בני יהודה, ואתה צריך לתת גול. אתה יכול גם בקונסטלציה מסוימת מדקה 28 לקבל 0-0 קבל בוז. ועוד לא התחילה העונה, שלושה משחקים.
3: הבעלות הזאת של אלי רנות

0: עובד לצורך העניין, יכולה להחזיר את בני יהודה? כן. עזוב את הכסף הגדול, כסף שופכים.
1: יש לו רצון מטורף, כאילו, בטירוף. אני אראה לך, כאילו, אני מקווה, שני הצדדים רוצים שאני אמשיך שם שנה הבאה בתפקיד מקצועי. אני, הם בטירוף, אני מאמין שאלי, כאילו, שנה הבאה, אני לא רוצה מעכשיו לשים עליו לחץ, אבל אם הוא, אני רואה אותו שהוא עושה את זה. אני לא יודע מה יבנו ריינה, אני לא יודע מה יבנה...
0: אתה מבעיה.
1: אשדוד.
0: אתה מבעיה, כי אשדוד שיורדת ליגה לאומית, משקיעה.
2: אשדוד יעלה ליגה. אשדוד מכבי פתח תקווה.
1: גם אמרו לי בני יהודה יעלה הכל, בסדר. אתה לא יכול לדעת לאן עונה מתפתחת, אין להם שם בסיס טוב לאשדוד. אם תסתכל, הם צריכים להביא איזה 15 שחקן.
3: זה לא כמו העונה של מיכאל אוחנה וניב זריאן וגדי קינדה.
2: אין בעיה, אבל הקבוצה הזאת יש לה את היכולת, גם הכלכלית, לג'קי יש את היכולת, תקשיב, ליגה לאומית לעלות זה כסף, אוקיי, וניהול של שנים. זה מה שנופל ללירן עובד, אוקיי? כי הוא די חדש בזה.
1: אבל הוא ממנה אנשים תותחים
2: שהיו... אין בעיה, אתה רואה את אבי לוזון 4 פעמים יורד ליגה?
0: רגע, אני מקשיב. מה זה תותחים? סליחה. מסאי הגיע בתקופה לא טובה. נכשל כישלון גדול מאוד בפועל תל אביב.
2: כן, אבל הגיע אחרי מכבי חיפה ואחרי זה...
0: בסדר, אבל מכבי חיפה, לא אוהב שאני מזלזל חס וחלילה, אתה רואה, הוא מצליח בפועל המדגן והגיע בתקופה לא טובה.
1: הלך לו הפוך, רציני למסע.
0: מאור בורג, אני לא מכיר אותו באופן אישי. עובדתית, להיות מנהל מקצועי, בוא, יושב פה בן אדם שהיה מנהל מקצועי, וזה קשה, זה לא עבודה קלה, זה לא...
2: שמות.
0: אז אתה צריך לשים את המפתחות שלך בידיים של אנשים.
2: שמות על גבול הסיוט.
0: הסיוט זה קשה. זה קשה.
2: אני וקנדי לא לנו שיחה על זה השבוע.
0: אז תחשוב, יכול להיות שמינה אנשים לא טובים. עכשיו נתת פה סקופון קטן, שאתה הולך לצוות המקצועי. לא שואל אותך באיזה תפקיד, או שתגיד לנו באיזה תפקיד.
1: לא, אני עדיין לא יודע. אמרנו שנגמר העונה, נשב כאילו, נראה מה, אבל אני מאמין שאני אהיה בצוות המקצועי.
3: אני נדפוק פה את זה, כנראה מאמן שוערים.
1: לא, יש את עמי גניש, תן לו כבוד.
3: עמי גניש מנהל קבוצה.
2: רגע, עמי גניש הוא... אני עוד לא ראה, איתה...
1: הוא מחשב מאמן שוערים.
2: איתה, אתה ראית מנהל מקצוע...
1: התרגילים, הכל דופק.
3: לא, לא, לא, רגע, תעצור, תעצור.
2: איתה, אתה ראית פעם מאמן שוערים? עמי גניש
3: הוא גם מאמן שוערים וגם מנהל קבוצה? תעצור.
1: עכשיו...
3: רגע, אל תדליק אותי.
1: רגע, שנייה. דבר. הוא סגר פינר. הוא סגר פינה עכשיו להיות מאמן שוערים, כי פיתרו את המאמן שוערים, שנה הבאה הוא לא יהיה גם וגם, אין כזה דבר.
2: העונה הוא היה גם וגם?
1: אני יודע, זה לא סגור, אני יודע שהוא אמור להיות.
3: מאמן שוערים ומנהל קבוצה?
1: לא, רק מאמן שוערים. ואני אפתיע אותך?
3: אחלה מגניש, יש מקצוע טוב.
2: איתה, יחידי בעולם.
1: בכלל מפתיע אותי, גם על אלי לוי, חשבתי, אלי דמוד, באתי, טקטיקן ולא פרייר, ואתה יכול לעשות מה שאתה רוצה במשמעת הזה. והוא מזכיר לי באיזשהו מקום את ולדה. הוא גבוה, הוא בא, יש לו קריזמה, אתה לא יכול, אין לו לשחק איתו משחקים, הוא ייצב את המועדון.
2: אתה רוצה סיפור ענק עליו על אלי לוי? אלי לוי משחק בלם בפור רמת גן, אני עולה לבוגרים, משחק בווינטר, אני עם הופעות ראשונות שלי בבוגרים.
1: פק לקרחת?
2: לא, אתה יודע, משחקנו 5-3-2, אני ועומר דמרי, שני חלוצים. טוב, קבל מהמגן, אתה יודע, כדור כזה לקו, נוגע לפניו, אתה יודע, מנגב אותו, הוא היה מבוגר, אני ילד מהיר כמו הרוח. טוב. מוציא רוחב, פגע במישהו קרן, הולכים לקרן, הוא בא אליי מאחורה ככה, אמא שלי כאן, תופסתי ככה באוזן, אומר לי, ילד, אומרים עליך שאתה הולך להיות שחקן גדול, אבל פעם הבאה אני שובר לך את הרגל ל-14, קבל אדום, אבל אתה גמרת כדורגל, לא להתקרב אליי,
1: אלי,
2: בא, הרג לי את המשחק, אתה יודע איזה מפחיד הוא היה כשהוא אמר לי את זה? הרג לי את המשחק, לא לגעתי בכדור.
1: זה זדה, זה אלי.
2: אמר לי, ילד, אומרים שאתה הולך להיות שחקן, חבל לשבור לך את הרגל ל-14, אתה שמעת פעם משפט כזה איתי?
3: אני לא מבקש חילוף ישר.
2: לא, לא באתי לכדור יותר, הרג אותי, זהו.
0: מה אתה עושה עכשיו? זהו, אתה לא נוגע בו, לא מתקרב אליו.
2: לא, נגעתי בכדור, אבל שראיתי שהוא לא ברדיוס שלי.
3: אלי, רגע,
2: הוא אמר לי, אין לי מה להפסיד, אני בסוף הקריירה.
3: הרגע הכי קשה בקריירה שלך, נגיד? עזוב, כבר שאלית, נגיד ביפו, כל המעברים שהיית, שהתחלת ברצפה, מי למטה?
1: שהייתי ביפו, הייתי ככה קרוב לפרוש, ככה. הייתי בליגה א', ומשחק בפוצ'יבולי, והמשחקים היו בימי שישי, והליגה של הפוצ'יבולי הייתה בימי שישי, והיו רואים אותי פתאום לא בא, כן, והיו אומרים לי, מה, עזוב, מה, ליגה א', ותפרוש, וזה. כאילו, כבר הייתי אחד לפני.
3: מאמן שאתה חייב לו הכי הרבה, נגיד...
2: ולד, מה?
3: לא, עזוב ולד, הוולד הזה כבר בגיל יותר מוכן, אני מדבר בגיל צעיר יותר. אפילו מחלקת נוער, משהו שאתה אומר, בוא נחל.
2: רז פה טוען שאם לא הוא, אתה פרשת כבר.
1: יוסי. יוסי אבוקסיס.
3: יוסי משמעות.
1: הוא נתן לי תופעת בכורה, שהיה איציק הזוז ועוז רלי, והוא זרק אותי בסמי אופר, 30,000 עם חן עזרא יוסי, בני יהודה, אלי רנטר, כל המפלצות. 3-0, ניצחנו בני יהודה, ומאז...
2: מפלצות הם לא עשו פלייאוף.
3: מחזור פתיחה.
1: על הנייר, משחק ראשון.
0: 3-0. אני הייתי. מחזור פתיחה 3-0 זה בני יהודה.
3: הוכניס אותי, רוני.
0: הצגה של פדרו,
1: צמד. פדרו
3: בוזגלו.
1: עד היום איתי הוא לא יכול ללכת, תראי דובאי, הוא בא אלינו, והוא לא יכול להרים רגל מעל דף.
3: די.
1: תראי דובאי, הלו קטע, הוא בא מההתחלה, שהוא אומר, מעכשיו אני רק הולך. הוא רק הולך באימונים.
3: ובמשחק?
1: טכני על הכדור וזה. אחי, הגיע אלינו, אמרנו, מה קורה פה, כאילו, וזה, אמרנו, הוא לא יכול לרוץ, אתה רואה שהבן אדם לא יכול לרוץ, בסוף הסגול.
3: אני רוצה לשאול אותך עכשיו, נגיד, השחקנים שהיית איתם. שחקן, נגיד, הכי טוב ששיחקת איתו.
1: אכלת לי זה שאלון.
3: נו, שחקן הכי טוב. לא, אני שאלתי, בוא.
1: מה זה הכי טוב? תשמע, יש ערן, יש ליאור.

0: ליאור הפתיע אותי של החיים, ליאור כוכב כדורגל חריג, לא חשבתי, לא דמיינתי.
1: רפאל עוד
0: דרך. כן, ליאור רפאל, אמרתי, הוא בא בגיל 37, כאילו, מה יבוא כבר? וציורים, איתי, וציורים.
2: דיה סבא, עומר אצילי, נגיד.
0: דיה סבא, עומר אצילי, אבל אם היית אומר לי עכשיו אחד, אתה עכשיו מרכיב קבוצה אחד שישחק איתך, הייתי בוחר רק...
3: שבע.
0: לא.
1: שרי.
2: דיה סבא.
0: לא.
1: שרי?
0: דיה, אילוי.
2: דור מיכה. הוא מכור לדור מיכה.
0: כל הזמן היה נותן לי אוקי אסיס.
1: עוד דקה אני שם באולפן צעיף של דור מיכה, זה מדבר דור מיכה.
3: לא, אתה מבין, לא, אחר כך יגידו, הנה כל מה שאני צועק, אתה...
0: לא, לא, לא, אני אסביך.
1: כי אתה פרשן של חברים.
3: אתה מקבל
0: הלכה
3: למעשה.
0: אוקי אסיס, שנותנים את הפרשן, הוא כל הזמן הייתי עושה תנועה לעומק, וכל הזמן הוא מדביק לי את הכדור. הוא עשה אותי גדול. אתה יודע, אני אראה לך כדורים שהוא נותן לי רק לתת פס, ואתה עושה בישול. הייתי עושה תנועה לעומק, כל פעם הוא שם לי את הכדור על הרגל, אחי,
1: גם עכשיו אתה מסתכל, אתה רואה אותו משחק, אתה אומר למה לא משחק יותר, איך זה יכול להיות?
0: חייב, חייב, חייב, זה אין פה שאלה, לא מובן, לא מובן לי. לא מובן לי.
3: אז כאילו, שלא יתבלבל טיפה בזה שהוא אמר לי את זה, אז כאילו אני לא יכול לדבר על מיכה. בגלל ההתנהלות עם מיכה, משמעותי מאוד שהם לא עשו אליפות. בגלל ההתנהלות, שכאילו החליטו להעלים אותו, עכשיו מעלים אותו.
0: למה, למה, למה?
3: למה? כי אין לו רגליים. כי את זה, אין לו רגליים. אין לו רגליים.
1: אז מה, יש לו ידיים?
3: כן, לא, יש לו רק ידיים. הוא משחק על הידיים, הוא רץ על הידיים. אין לו רגליים, כאילו הוא לא רץ.
0: זה נהיה קוד חדש בכדורגל.
3: לא, עכשיו משחק פלייאוף. כל הכבוד לאדון זיו בן שימול, המתוק, הנסיך, הנחמד, שהוא גם אחלה שחקן.
0: אחלה שחקן ואחלה ילד.
3: הוא פרוספקט נדיר, והוא יהיה שחקן ליגה.
0: לא יכול, לא יכול.
3: אין לך ניסיון במעמדים האלה. והוא סחוט. למה הוציא את הצילי? למה הוציא את הצילי בסמי עופר? למה? מרומס, נכון? יש עומס. השחקן היחידי באמצע שלך, שהוא פרש, בספסל, זה מיכה. מיכה לא משחק דקה, זיו בן שימול, 90 דקות, 90 דקות, 90 דקות. מיכה לא נכנס אפילו חילוף דקה 80. על זה הם לא לקחו אליפות.
0: יכול להסכים.
3: זה הכל.
0: אני, זה משגע אותי. עכשיו, לא תגיד לי, זה באמצע העונה, היה אירופה, היה זה שתי משחקים, האמא של אמני.
3: שומע?
0: האמא של אמני, איך אתה לא מכניס את מיכה? אני משתגע, בכדור אחד יכול לעשות גול.
3: ועובדה, והלכה למעשה עובדה, השחקנים האלה קרסו. אגב, אני גם לא כזה מאשים את השחקנים האלה, כי היה עומס מטורף. קרסו. אז אתה מצד אחד אומר, אני עושה רוטציות עם ירדן כהן ואצילי בסמי, כאנשים זכותים. מצד שני, השחקן היחידי שלך שהוא פרש בספסל, אתה לא נותן לו כמעט דקה במשחקים, אתה לא נותן לו דקה במשחקים המחרים שעשית נקודה משש נגד באר שבע ונגד מכבי חיפה.
0: יכול להיות שהם כאילו כבר רוצים כאילו לראות, אני לא יודע. שהם חשבו שהוא לא יכול לעזור להם במעבר, עזוב שנקודתית בטוח הוא יכול לעזור להם, אבל יכול להיות שהם חושבים, הם הביאו מוצ'ה, הביאו אורקו, זה, הם את ה-50-50 מתחילים, הם רוצים לראות
3: איך
0: הוא... רגע, הם רוצים לראות את הגישה שלו, איך הוא מתנהל מהספסל, איך הוא עולה, אם הוא פרצופים, לא פרצופים.
3: תגיד, זה הזמן לבדוק גישה?
1: רגע,
3: זה הזמן לבדוק גישה?
0: אמרתי, זה בלי קשר לזה. בלי קשר לזה.
3: אוקיי, זה לא הזמן לבדוק גישה, אתה רוצה לעשות אליפות, ופה הם עשו טעות מכרעת, כי אתה לא יכול להחזיק את המקל בשתי הקצוות ולהגיד מצד אחד יש אליפות, אצילי לא משחק, מצד שני השחקן היחידי שלך שפרש בספסל, במשחקים הכי משמעותיים של העונה אתה לא נותן לו דקה.
0: זה גם שגע עוד,
3: ואנחנו יודעים, אתה יודע, והוא יודע, ואני יודע, כמה ברק מחזיק ממיכה. אז משהו פה לא מריח לי. אמרתי את זה בפוד הקודם, ואני אגיד לך את זה עוד פעם. משהו פה לא מריח לי. מה, תחץ לו על היד, אבל לפחות שאני לא אראה.
1: רגע, אז מה אתה רוצה להגיד פה?
3: אני אגיד לך מה אני רוצה להגיד. אני אגיד לך מה אני רוצה להגיד.
1: אל תגיד לי...
3: שאני חושב שאלמוג פחות מעריך את מיכה כבר, בגלל התירוץ הזה
1: של... ולברק אין את הכוח להגיד לו אני אשתמש במיכה?
3: שאין לו רגליים, ולא, אתה לא יודע שכוח, כי בסוף...
1: מה זאת אומרת?
3: אני אגיד לך,
1: אתה רוצה לדבר... יכול להגיד לו רגליים, הוא לא יפתח, הוא יכנס דקה 60.
3: אתה רוצה לדבר או שאתה רוצה לדבר במקומי? דבר, דבר, ויש דברים שאלמוג אומר את דעתו לברק, יש דברים שברק מתיישר אליו. ובפלייאוף הזה, הוא התיישר אליו בנושא של מיכה, וזה עלה לו בצלחת. איך אני? זו דעתי.
1: אז אני חושב שברק פה נפל, לכאורה.
3: לכאורה.
1: לכאורה.
0: לכאורה.
1: תן לנו איזה רגע, עוד סיפור, איזה משהו, תן לנו איזה משהו.
4: בבקשים מני, שומעים אותנו ושולחים לי הודעות, כל החברים שלך, כל המדליפים וזה. ביקשו את הסיפור הכי הזוי שהיה לך בכדורגל. הכי הזוי. עזוי, אתה אומר סיפור...
3: לא סיפר את הסיפור עם המרק. מהר את הסיפור עם המרק עם איביץ', נגמר.
1: סיפר את המרק.
3: שתי דקות.
1: שנייה, אני מכיר את הסיפור עם המרק. סיפרתם אותו פה פעמיים. הם נהיו כבר מולבלים, תשמע, אנחנו כבר לא מולבלים.
3: הוא
1: כבר
3: לא מולבלים. שומע לרוב רדיו ופודים ודוניות, אני לא יודע מה סיפרתי ולא סיפרתי.
0: וואי, סיפור עזוי, מה? סיפור עזוי.
3: ספר את הסיפור שלנו במחנה אימון, שנסענו ועצר אותנו המשטרה.
0: מה?
3: אתה לא זוכר?
0: לא.
3: שנסענו במחנה אימון, עברנו מדינה, היינו על הגבול של המדינות.
0: בדיסלדורף, לא? היה שם איזה משהו.
3: פצר אותנו השוטר.
0: לא יודע, סיפור מלא.
1: סיפור, משהו.
3: דרכונים, במונית.
0: רגע, רגע, רגע, תן לי עכשיו.
1: יש לך מלא, מה?
0: לא, היה לי סיפורים עם ולאד, אבל לא יודע כמה הוא מצחיק, אבל רק להבין את הדמות, הכנסתי אליו עם יואב לחדר הלבשה, 13-14 משחקים לו בסגל, הכנסתי אליו, אמרתי לו, ולאדה, פליז. אני רוצה להיות חלק מהסגל, בוכה, בוכה, בוכה. אמרתי לו, הוא אהב אותי, אתה יודע שרק אני הייתי מצחיק אותו.
1: רק עוד בזה, אני גדל... אני נכון, נגיד, אני מצחיק מאמנים,

0: אני וולדה, חוץ מביום האחרון שיענו, שזכינו אליפות, זרק לי איזה הערה וצחקתי, אני אומר לך, שנתיים, לא צוחק איתו מילה. הוא היחיד, הוא היה נותן לו יציאות פתאום, כולם עליו.
1: פתאום עכשיו התחיל, יש
2: אספה. לא ראיתו בחייך בחיים.
0: הוא רק הוא היה מחדים, הוא אומר לו, קנדיל.
1: לא, היה לי איתו מלא קטעים, גם עם פטריק, שקמתי פתאום להסביר לו על הלוח, אתה זוכר?
3: קנדיל על זה, ובוכה.
1: באמצע השפה קמתי, אמרתי לו, תראה, פה אנחנו פתוחים, זה צריך להיות פה, זה צריך... התחלתי עם הטוש, זה צריך להיות פה, זה פה.
3: עם הטוש על הטלוויזיה.
1: כן.
4: בשיגעון עליו.
1: סיפור עם ולדה, גם, 13-14 משחקים לא בסגל, נכנסתי לפסיכה, אמר לו, אני רוצה להיות חלק, בבקשה, אני רוצה להיות חלק. הוא אומר לי, תקשיב, אתה יודע שאני מקצועי, אני עושה מה שטוב לקבוצה וזה, ואז בתקופה יהיה 18 שחקנים רק בסגל. ועם איבית 18 זה סיפור מהפתרה, אי אפשר. אתה לא יכול להיות בסגל, כי אם אתה מפסיד אימון, אנשים עולים פציעות, כדורים, תפסיד
0: אימון. אם אתה מפסיד ארוחת בוקר, אתה לא בסגל.
1: נכנסתי לה ואמרתי, לא, זה לא סיפור עכשיו זה, אבל נכנסתי לה ואמרתי לו, ולדה, פליז, I want to be part of the... שיגעתי אותו, הוא אמר לי, בסוף הסתיים השיחה, ואני בוכה, כאילו, ויואב מתרגם אותי וזה. יואב, אם היה יכול, הוא אמר לי, יואב היה כאילו לחוץ, גם בוולדה. יושב ככה, מתרגם אותי, מדבר, יואב. מגיעים לסמי עופר, הוא הזמין אותי אחרי השיחה. מגיעים לסמי עופר, הוא מזמין אותי שחקן 19, נכנס לחדר בשם, אומר לי, קנדיל, you stay out today. ועולה, עולה ליציאה, יושב לה דידן גלאזר בצהובים, יושב לה דידן גלאזר, אני בטלפון, פתאום הוא צועק גלאזר מאחורה, יש, אני מסתכל, אני אומר, אני רואה ג'רלדה שנתן גול. עכשיו, אתה יודע שהוא לא נתן גול בקריירה. אבא שלי שולח לי הכל מאת השם. וגלאזר אומר לי, וואי, סליחה, קנדיל, לא ראיתי שאתה פה, וזה, אמרתי לו, הכל טוב? מה קרה? פסלו את הגול. פסלו את הגול. אמרתי, גול ראשון בקריירה עליי?
3: על הראש שלי.
1: בחיפה, עשיתי את כל הדרך כבר במלון, הכל עליי, גול בכורה.
3: אתה רוצה נתון?
0: נו.
3: טופ 3 מצחיקים בקריירה שלי?
0: כן.
3: אוקיי? יושבים פה 2.
0: וואלה.
1: סליחה, איזה מחמאה בשבילי. איתי זה...
3: טופ 3, מה?
0: קנדיל זה גדול, קנדיל.
3: רק אתה, הם יודעים? רציתי
0: שם. לא, הוא יודע.
2: הוא זרק לי פעם, צריך להביא אותו.
0: קנדיל בחדר הלבשה זה לא רק... זה הכל. מה זה שחקן חדר הלבשה? אני כל הזמן שומע את
2: זה. שחקן זה חדר הלבשה? אני פרש בגיל 14.
0: אתה רוצה שהוא יהיה בחדר?
3: רק אותו אתה שומע. עכשיו, לא, אם איתי לא נמצא. אם איתי נמצא, אתה שומע את שניהם.
0: אחרי
3: הפסדים?
0: רק הם. אחרי הפסדים? הכאב שאתה מוציא אותו אחרי ההפסד, כאילו שאתה לא מצליח להרים את עצמך, מי שמרים אותך, זה רק מי שחי איתך. אתה לא יכול עכשיו, זה רק מי
1: שאתה... יושבים, חוזרים למתחם מבאר שבע, סתם דוגמה, הפסדנו, מגיעים לקריית שלום, יושבים עם ארמרה וזה, וזה, היה משחק נגד באר שבע, דקה, לא יודע, דקה 70, הוציאו אותי, חירבתי את המשחק. מגיעים לאוטובוס, אני בדיכאון, טלפונים, הודעות זה, מה היית? אומר לי, פה קנדיל, היית טוב היום. עכשיו, כאילו, עוד לא נכנסנו לאוטובוס.
3: עכשיו, במכבי תהיה כל משחק חוץ, זה אירוע. אתה מרגיש כאילו אחרי סופש בחוץ. אתה מגיע, סתם יש לך משחק בסמי עופר, אתה מגיע 9:30 למתחם, יש ארוחת בוקר, יש אימון מעוררות, יש אספה, צריך לנסוע נסיעה, מגיעים חזרה, אתה יודע, אתה במלון. מגיעים בלילה, אתה זוכר, אנחנו חוזרים מסמי עופר, מגיעים בלילה, 12 בלילה. ניצחון, הפסד, לא משנה. לא היינו מפסידים שם הרבה. אבל מגיעים, יושבים, אנחנו עוד יושבים בחדר הלבשה עד איזה 2-3. יושבים ככה בחדר הלבשה, סתם בבלים את המוח אחד לשני, כאילו לא היינו כל היום ביחד. תבין, כאילו אתה חוזרים ב-4 בבוקר, אשתי אומרת לי, מה חזרת ב-4 בבוקר? אני אומר, וואלה, ישבנו בחדר הלבשה כמו מסכנים, 3 שעות.
1: בשיחות.
3: יושבים, מדברים, שותים בירה.
0: אתה יודע מה אני רוצה, רגע, אני רוצה לשאול אותך רגע, לפני שתכף אנחנו מסיים. מה מכבי חיפה צריכה לעשות כדי באמת לחזור למסלול שלה? אם זה מלמד,
3: תגיד, בתור מה אתה שואל אותו?
1: בתור דעתי אישית, בסדר, אני מקבל את זה.
3: אין בעיה, הוא 3 שנים לא שם, שחק שם 2.
0: לא משנה, דיברנו על מכבי תל אביב, כי מכבי חיפה, הוא מכיר את המועדון, את השחקנים שהוא היה שם, איזה שינויים צריך לעשות? אתה מדבר על שחקנים, מי?
1: קודם כל, להשאיר את טלי מוחמד. מלמד לא יכול להיות חלוץ ראשון, חלוץ שני. אני לא מתחבר, תשמע, בסוף זה אני, יש כאלה עכשיו אבו יגיד לך, שומע, הוא נותן 20 גול בעונה, אני אגיד לך, אני לא רוצה, אם הוא לא מרוויח לי כדורים ועובד ותנות לעומק ו... אני לא חיים חלוצים כאלה. לא חיים חלוצים.
3: אתה מחזיק מוולדה. אני גם
1: אליו צחק אצלו. והוא יכול להיות שהוא חלוץ טוב, אבל אני חושב, מכבי חיפה בשביל לרוץ לאליפות, צריכה
0: להבין... סטיוארט, אתה עובד מלמד?
1: סטיוארט, אם אני עושה איתו רק שיחת זום, אני לא מביא אותו. רק בשיחת זום, אני אומר לו, תנקיו, וזה, אחי, אי אפשר, יש גבול. אתה רואה אותו עולה למגרש, אתה רואה את האנרגיות. ואני בטוח שברק מת להתפוצץ על העולם, כאילו אני בטוח שהוא גם לא יכול, אבל אין לו ברירה, הוא צריך לסיים את העונה.
3: אתה יודע שהוא עדיין מוערך.
1: מה אתה חושב שהוא רוצה את סטיוארט לשחק?
3: עדיין מוערך מאוד.
1: הוא רואה את השפת גוף, מה אתה חושב, הוא פראייר, רואה את השפת גוף, אין לו ברירה.
3: עדיין מוערך מאוד סטיוארט על ידי הצוות המקצועי. לא ברק, למעלה. מוערך מאוד.
1: מוערך מאוד? אתה רואה את השפת גוף? כן.

0: הראשון, לא אגיד הראשון שמשחרר, אבל סק דחוף, דחוף.
1: סיים, די.
0: כן? כן, מספיק. גם האנרגיות, גם הזה, כאילו, הכל טוב. תשמע, היה את הקטע, הוא עבר אירוע טרגי. אז אתה יכול להכיל ולהכיל ולהכיל ולהכיל. אין יותר טרגי.
1: אין יותר טרגי.
0: אבל אתה יכול להכיל להכיל. בסוף בסוף צריך לשפוט אותו מקצועית, אחי. הוא לא היה טוב, הוא ים משחקים, גם בתקופה עם אסאי, שהוא חזר ושימיץ' שיחק, ואחרי זה סק חזר להגנה. לא היינו טובים, לא היינו טובים. באנרגיות הוא כבר לא היה פה, הוא לא מתאים.
2: ברק וליאור הם אלה שיכולים לקחת מכבי חיפה למקום יותר טוב?
0: אין על זה גרנטי, אבל נותן להם עוד הזדמנות, כי אין כלום בשוק, מה יש בשוק? עוד פעם יצאו להרפתקאות של זרים, אתה רואה מה מביאים לפה. קשה, מאמן בחסד, זה מאמנים שכבר מיליון יורו, קשה, אתה מביא צוות, אחי.
1: קנדיל, אתה רואה את מכבי חיפה עונה הבאה רצה לאליפות?
0: לא.
1: בשום קונסטלציה.
3: אתה רואה את מכבי תל אביב רצה לאליפות?
0: מכבי תל אביב, כן, כן, אבל הם צריכים לעשות הרבה, הם יעשו הרבה שינויים, אבל את מכבי חיפה מרגיש שייקח לליאור עוד שנה לבנות. אבל בתחושות של ליאור שבא בחדר כושר חדש וזה, ליאור יש לו את זה, יש לו את זה.
3: עוד שנה לבנות, השאלה
0: היא... עוד שנה מינימום חיפה. אבל אתה מבין שזה לא גם הרבה בגללו, אחי. לא, לא, איתה, יש לו חלק עצום, יש לכולם חלק.
2: לא, אני לא מפיל עליו חלק
0: את הכל,
2: ברור שלו, לא, לא, מה פתאום?
1: לא הכל, אבל חלק, אם אתה מנהל מקצועי, אז יש עליך, יש לך אשמה.
0: חד משמעי, אבל אני לא יודע כמה החלטות היו נקיות. כאילו, רק שלו, סליחה.
3: מתכנסים לגדי סיום, וזרקת איזה משהו שבאמת צריך לשאול, על גדי.
0: לא, אז אני אומר, הם דיברו על משהו, היינו, כאילו, זו התקופה שהייתי, כאילו, אח שלו. הכי קרוב, דווקא בתקופה, בשלושה חודשים האלה, היינו הכי קרובים שיש, כי אני גר בתל אביב, והם גרים בחיפה, הוא גיא גר בחיפה, והיינו כל הזמן יושבים, אחרי משחקים, הייתי נשאר לישון שם, כי היה אימון בוקר. הייתי נשאר ויושבים ומדברים, כאילו, דווקא בתקופה הזאת היינו הכי קרובים, כאילו, אתה יודע...
2: איך זה התחיל, נגיד, אתה...
0: תשמע, לא יודע, כאילו, אני יודע שהיה לו, לא יודע, אתה יודע, מה אפשר לדבר, מה לא, אבל כאילו, אני יודע שהתחיל קצת כאבי בטן, היה לו קצת כאבים בפנים, והוא כזה, גדי, אתה יודע, הוא תמיד חברו אותי, זה לא יתרחס לזה, כאילו, כן, סבבה, הכל טוב, לקח עד ושתיים, עבר לו כאבים, פה, שם, המשיך, המשיך, המשיך, ואז היה איזה, היה איזה ארוחה משפחתית או משהו וזה, ואז הוא אמר לי, אשתו עכשיו לבית חולים, כאילו, אני כבר לא יכול לזוז, כואבת לי הבטן. ואז משם, והכי גבר שיש, והכל, ואין לו על המדף אצלו. כל מה שאתה אומר, כן, עכשיו הוא קנה חולצה של לואי ויטון, חדשה, עלה לו, זה כמו זה, 2,000 שקל, אני אומר לו, אוי, איזה חולצה גדי, הוא אומר לי, כך, שלך, מוריד, כך, אמביל לך, זה כך כמו גם טל כזה. אין לו, אין לו על המדף. אתה עוד לא הזמנת אותי להביא לשכה, אתה 15 שנה, אני אתקל לשם בברכה, אם תסביר.
3: גדי, לב אותי עוד 15 שנה?
0: מה אתה אומר? מציל?
3: מציל?
1: לא, עם ספידו אבל.
0: עם ספידו בבריכת גורדון ועוד 15 שנה, וואו, איזו שאלה קשה, אני מקווה ש...
1: הלאה, שאלה קשה.
2: תן איזה משהו טוב, תפתיע אותי. תפתיע אותי, לך רחוק.
3: נהל מקצועי מכבי חיפה.
0: לא, קשה. תפקיד קשה. בחיפה, שומע?
1: שומע, אתה שואל אותי.
3: אולי בתקשורת.
2: בתקשורת,
0: אתה לא פוסל, אך גם לא שולל.
2: אך גם לא שולל. תקשורת, אם אתה שואל אותי, עזוב שהוא עכשיו בזה, הוא יכול להיות בתקשורת.
1: פנטסטי.
2: שיחוק ענק.
1: ואני אגיד לך יותר מזה, לא יודע אם עוד 15 שנה, שאלתי אם עוד שנה, שנתיים בתקשורת, הוא יהיה בתקשורת.
0: יחייתן?
1: זה מה אני חושב.
2: הוא רס טל?
1: זה מה אני חושב.
2: הוא חיית הילד הזה?
3: יכלנו להמשיך עוד שעות, אבל שכטר פשוט תוכנית חמישית להיום.
0: יש לי סוע למושבה.
1: כן, גם לי יש.
3: וגוזר וגוזר וגוזר.
0: אוהב אתכם.
2: קנדיל, כמו שידענו, באת על 300 טורים.
0: היה לי עוד קצת בלאקאוט מסיפורים, אבל...
2: לא נורא, זה יחזור. הקללות, הקללות שתקבל בסוף התוכנית, זה ישלחו לך בהודעות. את האהבה זה
0: בכלל. רק אנרגיות טובות, אחי, הכל באהבה. אהבה
3: תחילה. הקריירה אדירה, היית מגן גדול, תענו. כוכב פנטזי, דרך אגב, מי שהיה הראשון שהוא נבחר עם כל הכדורים החופשיים וכל הקרנות. וכל הבישולים, הכבוד לראות אותך. חבל שזה נגמר בגיל 32.
2: כן. גיל צעיר, ואוהב מאוד לשתות, מאוד אוהב לשתות ברד חם. מאוד.
3: ברד חם. מאור, תודה. שכת, חטל, לא יכול לראות אתכם. ניפגש שבוע הבא, יאללה ביי.
4: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
5: ספיק אנד רול.
4: ספיק אנד רול.
5: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: ספיק אנד רול, פרק מספר 335, הפרק שמסכם את עונת הכדורסל הישראלית ובעיקר את האליפות של מכבי תל אביב, הדאבל הצהוב אחרי ניצחון בסדרת הגמר על הפועל תל אביב 3-1, מסתיימת סדרת גמר טובה לכל הדעות, מעניינת, שלאו דווקא קשורה למה שראינו העונה הזו בכדורסל הישראלי, אבל לפחות יצאנו מהעונה הזו בטעם טוב,

0: טעם של כדורסל, מה שלפני חודש או אפילו שבועיים לא היינו בטוחים שיכול לקרות. בשנה שעברה לא הייתה אלופה, השנה הלכנו צעד אחד קדימה, לפחות באספקט הזה. אני עודד אלפרין, איתי ארז אדלשטיין, אלן ארז.
1: בוקר אור.
0: בוקר אור. מה שלומך?
1: זהו, זה נגמר.
0: ממש.
1: לא יאומן.
0: כל כך הרבה אנשים אתמול נשמו לרווחה.
1: כן,
0: שהאירוע הזה הסתיים בצורה כזו. אתה יודע, כשאנחנו נסתכל אחורה על מה שהיה בין פברואר לסוף פברואר לתחילת אפריל, פה קיוו לסיים את העונה בכל דרך שהיא, ובסוף סיימו את העונה עם ארבעה משחקים של דרבי, עם קהל ביציעים, עם כדורסל על הפרקט. אז אני אקרא לזה הרע במיעוטו. בסוף זה נגמר, וחשוב שנגמר, וחשוב שיש אלופה, ונקווה שזה ייתן אולי איזושהי רוח גבית גם לקיץ קצת יותר טוב, ולפתיחת עונה, לשעונה הבאה תיראה אחרת. ממה שהעונה הזו נראתה בכל המובנים.
1: כן, בעקבות הטראומה של שנה שעברה שלא הצליחו לערוך את המשחק האחרה, אז לפחות העונה, אתה יודע, אנחנו כבר 24 לחודש, ותכף יש את זאת אומרת, יש את ההגבלה של פיבה לגמור את הליגות, ודיברנו על זה בפעם הקודמת, ואתמול אפילו ראיתי בסרביה הייתה מסיבת עיתונאים של דושן אמפלייביץ', מאמן הנבחרת הצעיר החדש, כבר היה קמפיין אחד, אבל והוא מדבר, חבר'ה, אי אפשר לגמור ליגות ואחרי יומיים כבר לבוא ולשחק ובלי להתאמן, צריך למצוא פתרון אחר, דברים שאני אמרתי כבר לפני, ביום שעברו לשיטת החלונות, ולמה הליגה הטורקית ככה וככה, לא, אנחנו שחקנו אחריהם, והצרפתים אתמול שיחקו גם כן, יש לנו...
0: הספרדים עוד לא סיימו.
1: הצפרדים יש להם את סדרת הגמר, אז בדיוק, אז עצם זה שגמרנו...
0: כן.
1: לא הייתי מתנגד שיהיה משחק חמישי
0: לא,
1: בשביל
0: נכון, ה... נכון, נכון, נכון, בשביל ה... אבל זה הייתה סדרה טובה. תכף אנחנו ניגע... תראה, תמיד בפרק שמסכם אליפות, אני מתלבט כמה צריך לגעת באמת במשחק, אבל דיברתי איתך לפני כן, ויש כמה נקודות שאולי כן צריך לגעת בהם, אבל אנחנו נלך קודם כל גדול. אליפות מבחינת מכבי תל אביב היא משהו מובן מאליו, או לפחות הייתה משהו מובן מאליו. והאליפות הזו... הרגישה שונה, אפילו שונה מאוד. מספיק היה להסתכל על פרץ החגיגות של שחקני ואוהדי והצוות של מכבי תל אביב, כדי להבין שהעובדה שהפועל תל אביב מציבה אלטרנטיבה אמיתית, גרמה למכבי תל אביב לרצות את זה יותר, ולהיות שם אולי יותר מהפועל תל אביב במקרה הזה, ואתה יודע, גם גודד קטש ברעיון שהוא עשה איתנו אתמול בחמישיות, הוא אמר שבסוף מה שניצח את הסדרה הזו זה הסל. זה הדברים הקטנים. משהו שגם אנחנו מדברים עליו לאורך הסדרה, ריבונד התקפה, חטיפות, עיבודי כדור של... כל מיני דברים שהם לא קשורים לכדורסל, כי במבט על הסדרה, למעט במשחק הראשון, מכבי תל אביב ניצחה לא בגלל שהיא שיחקה כדורסל, אלא למרות הכדורסל שהיא שיחקה, היא הצליחה לנצח את הסדרה הזו, וזה רק מעצים... את הפספוס של הפועל תל אביב כאן, שלא הצליחה לנצל את העובדה שהיא כן עמדה במטרות, לפחות ההגנתיות שלה, ולא הצליחה לשים את החותמת, את הגושפנקה, את הפלומבה על זה, שהיא יכולה לנצח את מכבי תל אביב. זה היה נפל על דברים קטנים. זו לא הייתה סדרה חד צדדית, חוץ מהמשחק הראשון. זה נפל פה מבחינת הפועל תל אביב, או יותר נכון, מכבי תל אביב הייתה זו שלקחה את המהלכים המכריעים, ועשתה אותם נכון, בעוד הפועל תל אביב נפלה בקטנות.
1: תראה, מכבי תל אביב היו שק חבטות, אתה יודע, בתוך העונה הזו גלומות ארבע עונות ביחד, הרי פה עצירת המשחקים, ופה המלחמה הזאת, ופה המבצע הזה, ופה
0: וחוזרים לארץ, וחוזרים לחול.
1: ושביתת שחקנים, וחוזרים לחול, ואלה עושים פלי אוף ביורוליג, ואלה לא עושים פלי אין, ומכבי... לא היו רגילים שלפחות גם בשנים שהפועל העמידו קבוצות מאתגרות, הם לא היו רגילים שמישהו גונב להם את הבמה בבמה הגדולה, בבמה של היורוליג. ומפה בא התסכול, לא התסכול של מכבי, הפכו אותם אפילו בהרבה רגעים למושא להשוואה, לא משקיעים כסף, הרי ההשקעה בהפועל תל אביב הייתה השקעה מטורפת. אם אתה רוצה לפרוט את ההשקעה לעומת ההישגים, אז זה כישלון. זאת אומרת, בכמות
0: אני חושב שאני גאה בהפועל תל אביב
1: בסדר, בכמות הכסף הזה, ואז באים מכבי תל אביב,

0: ופתאום כולם שוכחים. היו כבר שנים שהפועל תל אביב, קודם כל חזרנו לפורמט של 5 משחקים. כי אני חושב, אם אתה זוכר, בפעם אחת הייתה סדרה שהפועל נתנו למכבי בדרייבין חבילה בפלייאוף.
1: בשלושה משחקים.
0: בשלושה משחקים, כן, והגיעו כן. ליד אליהו, וזה היה על זריקה של בולדווין, שרצו פאסברק, אתמול הראו את זה באיזשהו שלב, רצו פאסברק בחצות הספורט, או בפריגיים, אני כבר לא זוכר איפה, או בסיכום המשחק, רצו פאסברק, לורנזו בראון הוציא לו החוצה, והוא דפק שלשה במעבר, שהכריע את האליפות. שכחו שזה גם היה פסע, ואותו רגש, רגש שמחה, ולא היה חסר שהם יאבדו את האליפות כבר אז. ככה היו הדברים.
1: אבל אתה אמרת נכון, היא עוד לא הייתה אלטרנטיבה ברמה האירופית כמו שהיא עכשיו.
0: זה היה סיפור, בדיוק. מפה זה בא, כי השנה, להבדיל משנים קודמות, אז חיכו לסדרות ולא דיברו על הפועל כל העונה. הם התעסקו בליגה עם ג'י קובן, עם מנפורד, עם מקרי, אם אתה זוכר את זה, כן, איך יגיעו לפלייאוף, דרייבין, הרבה אירועים מסביב למשחקים. פה פתאום, שבוע אחרי שבוע, הפועל תל אביב בטופ של אירופה, ואם נפצע מישהו, מביאים עוד שחקן, ואם צריך להגביר, לחזק את הסגל, מביאים עוד שני שחקנים, קסלר אדוארדס, ואיך קוראים לו, וליווי רנדול, ועוד פעם, תמיד מביאים שחקן שהיה במכבי, ותמיד יש את ההשוואה, ואתה יכול להבין מאיפה זה בא.
1: זה בא באמת ממקום מבפנים, זה בא מהקרביים, זה לא היה... ראינו, אתה יודע, אתה בטח היית שותף לצערך גם מהצד השני, וגם אני בתור מישהו שנמצא, הייתי בכל מיני סוגים של אליפויות של מכבי תל אביב, זה לא תמיד, זה לפעמים מרגיש של כמו לשים וי. זה לא היה ככה.
0: מוטי דניאל אמר את זה בזמנו, זה יורדת לך אבן מהלב, שברגע שאתה לוקח אליפות, רק לא לאבד אליפות, הדור הישן של המאמנים, תראה, מכבי בזמנו, כשמאמן היה מאבד תואר, זה היה יותר גרוע מאשר הוא לא עושה הצלבה בסופרוליג, אני יודע, בליגת האלופות של פיבה, איך שתקרא לזה אז. היום כבר, אתה יודע, היו כבר אלופות בשנים האחרונות, זאת אומרת, עם כל הכבוד לממסד, אני מכיר אלופות ממכבי ראשון לציון, הפועל חולון, הפועל ירושלים.
1: אני שם את סיפור הממסד בצד. כשמכבי טבעי איבדה אליפות, זה היה בפיינל פורים. היא לא איבדה אליפות, וזאת עובדה.
0: למה? סדרה נגד אילת?
1: לא, כשהיא הגיעה לגמר.
0: אוקיי, סדרה נגד אילת לפני פיינל.
1: אני חושב, ואני אשים פה סוגריים, חייבים להמשיך עם הסדרות. הרי אם אנחנו מלינים נגד העובדה שרוצים לתת פה, סתם לדוגמה, שני ישראלים על המגרש, כי זה סידור עבודה, גם הסיפור הזה זה סידור עבודה. אם אתה אומר, אני חוזר לפיינל פור, אם לא, אנחנו רוצים סדרות, כי ככה צריך לשחק כדורסל.
0: נוסיף ונאמר שגם ביורוליג היינו שמחים שלא יהיה פיינל פור.
1: חד משמעית.
0: ושיהיו סדרות.
1: חד משמעית.
0: זה הכל.
1: חד משמעית. אני לא רואה את זה קורה, אבל חד משמעית, עונה... צריכה להסתיים בפלייאוף, זאת אומרת, לא במשחק אחד, אלא אם כן אתה מחליט כמו במכללות, שכל הדרך זה נוקאוטים, שזה משהו אחר, זו גישה אחרת, אבל זה לא הכדורסל האירופאי, ושוב, זה באמת משהו אחר. אז אנחנו נמשיך לסכם את העונה של מכבי תל אביב, אבל בוא ניגע באמת בכמה רגעים שהיו אתמול במשחק, בעיקר בסוף. עכשיו, אין ספק שזה מתחיל בשלשה של סורקין. לפני המהלך עצמו. רומן סורקין היה אתמול השחקן הכי גרוע על המגרש, ועל הכי לחוץ על המגרש. עכשיו, אני ישבתי אתמול מאחורי הסל שמכבי תקפה אליו במחצית הראשונה, ליד הספסל. ובניסיון הראשון של רומן סורקין, הוא עושה פוסט-אפ על איש ויינרייט, וכל הספסל קם ודוחף אותו, אומר לו, קח את זה רומן, קח את זה רומן, קח את זה רומן, הוא לא מצליח לקחת אותו. ואחרי זה קרה עוד כמה פעמים במשחק, ופתאום היה לו איזה אירבול מקו העונשין. ואז גם, ממש 2 דקות לפני השלשה שהוא קלה, שלשה מצד שמאל, הוא מחטיא. ואתה אומר לעצמך, ונוסיף את זה שהוא גם מחטיא שלשה גדולה במשחק מספר 3, שגם הייתה יכולה להחזיר את מכבי תל אביב למשחק. ואז הכדור מגיע אליו, בשוויון 76, 40 שניות לסיום, וזה לא מעניין אותו בכלל, הוא שכח או לא ידע שהוא החטיא בכלל בעבר, ואז הוא דופק שלשה, איך הוא לקח את הזריקה הזאת בכלל? איך הוא לוקח את הזריקה הזו? זה נגד כל מה שחשבת. אבל זו שלשה, שכמו שראינו גם במשחק מספר 2, יש את זה לרומן.
0: שתלך איתו הרבה שם.

0: שנים, כי זה כל כך נכון איך שתיארת את זה, גם הזריקה הקודמת, וגם איכות הזריקה הזאת במשחק לחוט שכזה, שאתה אולי לא רוצה שהוא ייקח, אבל זה החופש, זו זריקה רעה. זו זריקה רעה בכל... מבחינת 1001 מרכיבים, מה הוא עשה לפני זה, יש ריבאונד התקפה, אין ריבאונד התקפה, 1001 דברים, למרות שתבוא ותגיד לי, 2 for 1, הוא כן יצר וזה, אבל עזוב את זה. אבל זה חלק מהסיפור שבמכבי שחקנים מרגישים חופשי מאוד, חופשי מאוד לעשות את הדברים האלה, וליזום ולאלתר ולא לסק בפחד, וגם כשהוא לפני זה לקח זריקה לא טובה והרבו, לא ראית את התנועות, איך אומרים, הרגילות של מאמנים, עם הכעס, עם ההסתובבות לספסל, איך זה קרה, או עם תנועות הביטול שאנחנו רואים מברטוקס וממאמנים סרבים, זה משהו אחר, וזה חלק מהמרקם הזה המיוחד, ואז שבאים לרעיונות סוף משחק, אתה שומע שהאווירה טובה וכולם אוהבים את כולם, וזה החוזק של הקבוצה, אז לפעמים במשקל בין X and O's וכדורסל נכון, היכולת לאלתר, להכיל טעויות, לתת לשחקנים לטעות, לתת לשחקנים לקחת אחריות, מביאה אותך לאירוע הזה, זה מבחינת מכבי.
1: ומה קורה בצד השני? איך יכול להיות... שאחרי זריקת עונשין, אחרי זריקת עונשין, שנכנסת, הפועל תל אביב יורדת להגנה, ואף אחד לא מכסה את הפינה.
0: אז ככה, באיזה צד של המגרש מכבי הפועל שמרו?
1: בצד של הספסל שלהם.
0: בצד של הספסל. לך תסתכל על הסרטון עוד פעם, ויש לי אותו פה.
1: הסתכלתי.
0: אוקיי, יש לי אותו פה.
1: איתודיס מבקש פסק זמן.
0: איתודיס מסתובב לספסל, מבקש פסק זמן.
1: הולך לכיוון המזכיר. זאת אומרת, אומר, אם יש סל, תנו לי פסק זמן.
0: כן, עם חצי תפנית לזה. דדס מדבר. שני עוזרי מאמנים, דווקא החבר'ה הצעירים שגדלו במחלקת הנוער של הפועל תל אביב, פתאום בשנייה האחרונה קמים מהספסל ומציגים. תגידו, היה כל כך הרבה זמן בין הרגע שנקלעה זריקת העונשין, לבין הרגע שבולדווין, אני אומר, שאיפה לונברג מכדרר את הכדור, והפועל מסדרים עוד פעם את המצ'אפ.
1: ואתה רואה את מיציץ', מיציץ', הוא הבין. זאת אומרת, הוא מסמן, הוא מנסה לסמן.
0: איפה היו הבעיות?
1: איפה היו הבעיות?
0: הבעיות היו שיש ווינרייט, לאורך שני המשחקים האחרונים, הוא היה בן אדם שמצוות על סורקין, ועשה עבודה מצוינת. תכף ניגע בזה, כי דיברת על הפוסט-טראסט, פודקאסט, פוסט-אפ של סורקין עליו, תכף נדבר על זה. ואז איזשהו ראית כאיש למשימות מיוחדות, הוא זה שהולך לשמור את איפה לונדברג, כי ברור שזה או איפה לונדברג, או רק איפה לונדברג, וקלארק. אז קלארק עם ים הדר, איפה לונדברג הולך אליו, ואת צריך לסדר את, את המצ'אפ.
1: איפה שומר, מיציץ
0: בעצם. אבל לא הייתה שום בעיה לסדר, כי גם בפוזישן הקודם, הייתה אותה סיטואציה שוויינרייט שומר את לונדברג, וסורקין שרוב המשחק שחק בפינה משום מה, ואני לא מבין למה, שחק בפינה, ברח מהאזור, היה אמור להיות מחוסה על ידי אודיאסי. ואז מיצ'יץ' התחיל עם הידיים, ואז ים הדר ניסה לחפות, ואודיאסי לא הגיע, הזריקה הייתה פתוחה. ריבון העולמים, היה לכם 6-7 שניות לצעוק לאנשים, לסדר, אפילו לעזוב רגע את הספסל, אף אחד לא נותן לך טכנית לעוזרי המאמנים, ואז אתה רואה אחרי הסל, את איתודיס מסתובב, ולמי בא בטענות?
1: למי?
0: מסתכל כאילו, או שזאת היא הדרך הטבעית שלו, לסמן דברים שיש טעויות ששחקנים על המגרש, להסתובב לכיוון הספסל, או לעוזרי המאמנים, איך לא סידרתם את ההגנה, כי אני הייתי עסוק במשהו אחר. אז זאת חלוקת עבודה בין מאמן לעוזרי מאמנים. לי היו הרבה פעמים עוזרי מאמנים ששמחתי עליהם, אז הייתי אומר, רגע, אתה יודע, המאמן עסוק בכל כך הרבה דברים. מילה לשופט, להסתכל על הצד השני רגע, מה הוא מסמן, למרות שזה גם עוזרי מאמנים. זאת אומרת שעוזרי המאמנים, לסדר את המצ'אפ.
1: זה לא אחריות של השחקנים על המגרש בסוף? אוקיי, בוא נתחיל.
0: בוודאי שכן.
1: אבל אם השחקנים לא בעניין, אז
0: בוודאי שזה אחריות של שחקנים. אמרתי את זה לפני שנייה, פוזישן לפני זה, הייתם מסודרים בהגנה, כל אחד יודע את מי הוא שומר. אבל אם אתה רואה שמישהו נרדם, או שיש איזה, איך אומרים, חוסר ריכוז שנייה, חוסר תקשורת, זה התפקיד שלכם, אפילו לעזוב את הספסל, לשים רגל בתוך המגרש ולמשוך, לא ייתנו לך טכנית ולא כלום, כאילו, אני לא אומר להיכנס תוך המגרש, למשוך, אבל כאילו, להתקרב רגע לקווים ולצעוק, תאי, סורקין.
1: קורנר.
0: קורנר, משהו כזה, אז זה טוב. טוב, תראה, שהספסל לא שקט, וכולם קמים וכולם מדברים.

0: והשיח על הספסל, ראינו את זה בפסקי זמן, ראינו בזה, אז זה מה שקורה, זאת טעות מטורפת.
1: כשאתה מסתכל על הסדרה הזאת גם במבט על, אז מה הכריע? אוקיי, את אותה שלושה של סורקין למשחק מספר 2, ואז את אותו פסק זמן מדובר שכבר דיברנו עליו הרבה, שהפוליטיב לא ידע מה היא עושה וחזרה מפסק הזמן עם הזריקה הזו של מדר. אתמול, אחרי השלושה של סורקין, פסק זמן, חוזרים עם זריקה, מוזרה של מדר, זאת אומרת, גם מהירה, עכשיו, אוקיי, נראה לי שהוא ניסה להוציא עבירה, או חשב שיש עליו עבירה, אבל זה לא קרה, ואז, אחרי שכבר מדר קולע שלושה, ומורידים ל-81-79, ויש פסק זמן של מכבי תל אביב, עם הכיסת הכדור מחצי המגרש שלה, כדור יצא לג'ון די ברטולומיאו, ואף אחד לא עושה עליו עבירה. ואז הכדור, אולי ניסו לעשות לו טראפ, אני מקבל את זה.
0: כי אולי אמרו את ג'ונדי לא לעשות עליו עבירה, אבל גם לולסברג לא לעשות עליו עבירה.
1: קיבלתם בסוף דנק בצד השני.
0: כי יצאו למלכודת נבדל, ודווקא קלארק הצליח לשבור את זה, וסורקין הלך לאליופ. אז כמה דברים לגבי הסוף. אחד, תראה, זו מחשבה. נכון שבשני המשחקים הראשונים שהפועל תל אביב הפסידה, קריס ג'ונס שיחק. נכון שבמשחק מספר 3 עם קוק, אנחנו דיברנו על זה המון שבחים, בהתאמה שהפועל תל אביב עשתה ועם הפיזיות שהוא הביא. אבל, הפורמט של שלושת הגרדים הצליח בהרבה רגעים להפועל תל אביב השנה. לאו דווקא קריס ג'ונס ויאם אדרי מיצ'יץ', אבל גם בסדרה הזאת היו כמה רגעים טובים, וגם בסדרות קודמות היו כמה רגעים טובים. הסבירות שמיצ'יץ' יכול לתת הופעת C, כמו במשחק מספר 3, אחרי 48 שעות, אני חושב שהיא סבירות קטנה. מי שמסתכל על הגרף שלו העונה, בגילו, אחרי הפציעות, עם העומסים האלה, או עם ההתאמות שמכבי ינסו לעשות עליו עוד ועוד ועוד, למרות שהוא תלוי רק בעצמו, ואז אתה רואה כמות עיבודי הכדור, אחוזי הקליעה שלו מ3 במשחק שכזה. השאלה, אם לא היה שווה למשחק כזה, שאתה צריך שחקני הכרעה, שקריס ג'ונס יהיה בחמישייה הנרשמת שלך, במקום קוק. זאת שאלה, אני אומר לך עוד פעם, אני דיסקסתי את זה לפני המשחק עם כמה אנשים, אוקיי, היה לי ברור שזאת החמישייה. ניצחת, אתה לא תחליף.
1: לא, החליף את מוטלי באותו, כן, אבל זו הייתה החלפה של עמדה על עמדה.
0: אבל אני אקח את זה עוד יותר. עוד יותר. אני לא יודע כמה דקות אותו הוא יכל לשחק. המספרים שלו ב-15 דקות טובים, לעומת כמה הפלוס מינוס של אודיאסי?
1: מינוס 17.
0: ואין שום טענה לכאורה לאודיאסי, כי...
1: כן.
0: אבל אותו הוא מביא משהו אחר. לאן אני לוקח את זה? קוק ואותו שיחקו ביחד פעם. מעולם לא.
1: לא.
0: מעולם לא שיחקו, כי כשקוק הגיע, הוא בכלל לא היה פה. לא שיחקו, זאת אומרת, למשחק הכי חשוב העונה... משחק הדחה, אתה משחק עם שחקנים שלא שיחקו.
1: אתה שם לב שאנחנו לוקחים את הדיון פה להפועל תל אביב,
0: כן,
1: כי בתחושות שלנו, ואני לא חושב שרק שלנו...
0: לא תמצא מכבי תל אביב כל כך חלשה ever. זאת הכי חלשה שהייתה. הכי חלשה שהייתה. פה אני ראיתי גם את הרעיון שלכם עם עודד בסוף, וכאילו להשאיר והמשכיות וזה. שכחו מה פה במהלך העונה. זה שבסוף הייתה איזושהי ריצה... קטנה שסגרה את הפער, אבל פתאום באו למשחקים עקובים כדי לעשות פלאים, ועוד פעם, איך אומרים, חטפו בראש. מי שחושב שמכבי תל אביב הזאת, עם חיזוק קטן בשוליים וזה, זה מספיק טוב לטופ לבל, טועה, אבל רגע, זו באמת התחושה, שאם בעונה כזו הפועל תל אביב לא לקחה אליפות, מתי היא תיקח? עם כל זה שהיא הולכת להשקיע עוד ועוד ועוד. אבל רגע, איפה היינו בה מבחינה מקצועית שם על הזה, שאתה... קטעת אותי רגע על קריס ג'ונס.
1: שאוטורו וקוק ביחד.
0: לא שיחקו ביחד מעולם, ואז זה פוגם טיפה בתזה שבסך הכל חיבור ושיטה והיכרות, ואחד על הש...
1: אבל איזה, כאילו, אני אגיד את זה באמת בעדינות, איזה היכרות ואיזה חיבור ואיזה שיטה? הפועל תל אביב היא קבוצה שכל הקבוצה הזאת לא שיחקה השנה ביחד.
0: כן, אבל...
1: פתאום אתמול, במשחק הכי חשוב של העונה, תומר גינת משחק שתי סטינטים של 17 דקות ברצף, בן אדם שהוא על הנייר פצוע, וראית איך מיננו לו את הדקות לאורך כל הפלייאוף, פתאום אתמול הוא משחק 17 דקות מחצית ראשונה, ו-17 דקות מחצית שנייה.
0: אז בחצי הראשון ראו בבירור,
1: עשה עבירה וביקש חילוף.
0: שהוא ביקש חילוף. בפעם השנייה ראית שהוא יוצא אקזוסטד, המצלמה לא הצליחה לתפוס עם את הקטע. אז אני חושב שגם פה מינון הדקות שלו, היה לא הכי הכי... איך אומרים, מושכל, למרות שהנוכחות

0: שלו מאוד חשובה.
1: לא, הוא היה...
0: וברגע שגם הקליעה נכנסת
1: לו... ברור לי שהוא היה, הוא היה טוב אתמול, לא, זה לא העניין.
0: לא, אני אסביר לך על מה אני מדבר. Okay. אני מסביר... מי החליף אותו?
1: בפעם השנייה?
0: כן.
1: אוס בלייזר.
0: איך אוס בלייזר היה בסדרה, בפלי אופי?
1: סדר גמור.
0: מצוין, כן. קיבל מאיתנו מחמי מחמאות. פוזשן ראשון שאוס בלייזר על המגרש, אחרי שבמשחק הזה הוא שחק קצת פחות מאשר במשחקים אחרים.
1: שחק לדעתי שתי דקות לפני, לפני שהוא נכנס בפעם השנייה.
0: את מי הוא שמר?
1: בריסט.
0: מה עשה בריסט?
1: לקח אותו לסל.
0: לקח אותו לסל. מה אנחנו אומרים?
1: רגליים קרות, תקוף אותו.
0: תקוף אותו פוזשן ראשון, וזה מה שקרה, תקף אותו סל, אז אתה בא ואומר, רגע, למה אולי, למה הוא לא נכנס ברבע השלישי? גם להיות מוכן לסוף, וגם שתומר גינת יוכל, אלף ואחד דברים.
1: אני אמרתי לך, לא מבין למה כי אנדרי קוק לא נכנס. זאת אומרת, למה לא לשחק עם קוק וויינרייט? ההבדל בגודל בין קוק לבלייזר הוא מינורי. זה לא כזה גדול. כאילו בסוף נשארת עם וויינרייט ובלייזר, ואם היית נשאר עם קוק וויינרייט, זה בערך אותו דבר.
0: הפועל תל אביב עשו דברים כל כך יפים בסדרה, מבחינה הגנתית, מבחינת פיזית, קודם כל הוציא את סורקין מהאירוע. לגרום למכבי תל אביב לשחק אחד על אחד. זו לא מכבי תל אביב שאנחנו רגילים.
1: הם עשו 13 אסיסטים, 13 אסיסטים ו10 אסיסטים, זה הכל שיאים שליליים העונה, הם פשוט גם, הם יידרדרו ככל שהסדרה נמשכה.
0: אז בוא נלך הלאה. שחקן הכי חשוב לאירוע של מכבי תל אביב, לשטף, לקצב, לקריאת המצבים, תמיר בלט. עצם זה שסורקין ואורד לא מקבלים את ה... שני אליופים במשחק, את השני רימרן שהם רצים לצבע.
1: לא היה, גם הסליפים נעלמו פתאום.
0: אין.
1: כלום.
0: אין, תמיר בלט, זה מבחינת משחק ההתקפה של מכבי, גם עם זה שלפעמים אני חושב שצריך ללחוץ אותו יותר ולטפל בו אחרת.
1: קבלת החלטות פחות טובה.
0: וזריקות, אוקיי, שהוא מרגיש כל כך בטוח וגם יש לו קארט בלנש מהמאמן לזרוק, הכל בסדר, אבל בואו נשים את זה גם בצד השני. שאני לא לוקח את הדרבי בליגה כמדד יותר גדול, אבל בכל אופן, לתמיר בלט נגד ההרכבים האלה של מכבי,
1: של הפועל?
0: של הפועל, סליחה, יש בעיות הגנתיות. ובייחוד בסגנון המשחק של מכבי, של הפועל, הטארגט ולתקוף, ודדס ולתקוף, אז ים הדר זה אישו, ומיצ'יץ' זה אישו, וקריז, יש שם בעיות, אלא מכבי באו בסדרה הזאת עם הרבה אזוריות.
1: אוקיי.
0: שזה קצת, עוד פעם, זה לא שבאזורית אתה לא צריך לשמור בשטח שלך בצורה אישית, אבל ראו מה מכבי תל אביב מבחינת השטף שווה בלי תמיר בלט.
1: בסוף אבל, למרות שלא היה לה את השטף, כן היה לה את איפה, ואיפה הציל אותה. איפה הציל אותה שני משחקים בסדרה הזאת. הציל אותה כי הוא כן שחקן של אחד על אחד. זאת אומרת, הוא יכול לעשות דברים לעצמו. שתאר לעצמך מצב שאין איפה לונדברג, ואתה מגיע לסדרה הזו עם ג'ף דאוטין, או עם לוני ווקר. שגם לוני ווקר, למרות שהוא כן שחקן של בידודים, אני לא יודע אם אני סומך עליו בדקות האחרונות. על איפה, אגב, הוא היחיד, גם ג'ימי קלארק אתמול קיבל החלטות לא נכונות בדקות האחרונות.
0: גם בריסט מקבל החלטות לא טובות. אם הם הפסידו, ודיברנו על זה בפודקאסט אחרי משחק מספר 3, אם הם הפסידו את משחק מספר 3, זה הרגע שהם הובילו 1 ו-4, אתה תיקנת אותי על 4, נשבע לך, באתי הביתה, הלכתי לראות אם באמת היה 4, מרוב זה, הם לקחו קבלה, גם איפה לונדברג איבד כדור, אבל אתה יודע, אתה יכול להגיד הם קצרים ועייפים, אבל בריסט קבלת החלטות, עד שהוא החליט שהוא מוותר על הפאקן זריקה הזאת משלוש, וחודר לצבע וזז בלי כדור, ותוקף ריבונד התקפה.
1: הוא קלה בפלייאוף בריסט 6 מ-34 משלוש, אתמול 0 מ-4.
0: ולוקח אותם כשאין ריבונד התקפה, ועל רגל אחת ומהפינה, ואלה ואחד דברים, אבל הפועל תל אביב מבחינה הגנתית, עשו להם המון קשיים, עצם זה שהם גרמו להם. בואו להם, תפסו אותם ב-24 שניות, פעמיים שלוש, קל.
1: גם הסלים שלונדברג עשה בדקות האחרונות, עזוב את החדירה, היה לו כמה סייטסטפים, אתה יודע שבסוף שעון יושב עליך שחקן, יושב עליך טוב שחקן, עם הגנה בתוך הפרצוף, בתוך הפנים שלך, ועדיין הוא דופק את הזריקות האלה פעם אחר פעם, באמת. איפה הוא, א', הוא ה-MVP המוצדק של הסדרה הזו, ובאמת שמי היה יודע מה היה קורה אם.
0: רק עוד מילת מקרו, עוד מילת מקרו. תראה, אנחנו עם הסטיגמה הזאת שאין מחר, וזה משחק הדחה, ושינוחו מחר, ומשחקים גדולים מצמצמים רוטציה. אנחנו מכירים את כל הדברים האלה. אבל כשאתה שם את זה על כף המאזניים, בוא נגיד, תעביר ממכבי, מהפועל תל אביב למכבי תל אביב,

0: מהחבר'ה הישראלים, בלי להגיד שמות, למרות שיפתח זיו היה במכבי ולא שיחק. אתה זוכר?
1: ברטימור.
0: ברטימור היה בהפועל ירושלים אצל קטש ולא שיחק. אני יודע את כל הדברים, אני רק זורק אותם.
1: אוקיי.
0: ובייחוד שאתה רואה פריז נגד מונקו, מונקו הקצרה, פריז היותר רחבה, כשאתה רואה ולנסיה, אפילו נגד ברצלונה, שתגיד לי שהאיכות של שחקנים 9 ו-10 היא קטנה, הולכים לרוסטרים רחבים במשחקים כאלה, זורקים את הכל, משחקים בקצב אחר. שאלה אם הפועל תל אביב לא הייתה הולכת יותר עמוק טיפה, כדי לשמור על טריות של אנשים, אם היא לא הייתה מצליחה להכריע את מכבי, מול העובדות של מכבי באמת, לתת לאורן סער ולגולד לשחק במשחקים האלה, זה קצת, בשעה שהם לא שיחקו הרבה בליגה, סער קצת שיחק לקראת
1: לא,
0: הסוף.
1: לא, אורן סער ותמיר גולד, עם כל הכבוד.
0: לא בשבילים עדיין.
1: הם לא ברטימור, הם לא גיא פלטין, והם לא יפתח זיו, או אפילו איגור קולשוב, נכון. שהגיע בשביל לאתר את הספסל.
0: אז זה מה שאני, אתה יודע.
1: זו נקודה שהיא יותר גדולה.
0: אז אמרתי, זאת נקודת מקרו. כן.
1: היא גם מיקרו, אוקיי. כי חשבת לעצמך רגע, אוקיי, למה ברטימור לא שיחק? הוא לא היה בכושר והוא היה פצוע.
0: וגם כשהוא נכנס הוא לא היה טוב, צריך להגיד את האמת.
1: אבל איך הם יכולים להיות טובים, השחקנים? העובדה שים הדר ותומר גינת התאוששו ממה שהם עברו במהלך העונה הזו, וכן היו כל כך משפיעים בסדרת הפלייאוף הזו, או בכלל בפלייאוף הנוכחי, בטח ים הדר, זה היוצא מן הכלל.
0: כל אחד מסיבותיו. תראה, בר נכנס במשחק השלישי, ונגיד איבד את לונדברג אפילו בבייסליין אאוט, ופה לקחו אותו, ופה איבד כדור, והכל, הוא לא חד, בר טימור צריך להיות באירוע בצורה אחרת, וראינו את זה בהרבה משחקי ליגה, שהוא אפילו הועדף על ים הדר, אם אתה זוכר. עכשיו, תומר גינת זה פה, ולקח לו זמן להיכנס לעניינים. כי ראית פתאום אפילו בכלייה, אם הוא שינה את המשחק שלו, והוא חיכה שהעזרות ילכו פנימה ולקבל את המבטים הפתוחים, גם כשהוא יחטיא, יתו דיסמחה לו כפיים, ים הדר זה רק בגלל ים הדר, לא יעזור כלום. הוא עובד קשה, הוא גומר אימון, הוא הולך לעשות עוד אימון, הוא הולך לאימון, לפני זה הוא עושה עוד אימון, הוא עובד קשה. אני לא מכיר הרבה שחקנים, אולי בטופ זה היה מקל כספי, שעבדו הכי קשה שיש, עכשיו דני גם, אנחנו, זה לבל אחר, הוא עובד קשה, הוא הכין את עצמו, אבל עוד פעם, גם אתה דיברת על קבלת החלטות ועוד איזה איבוד כדור, גם הוא, אתה יודע, צריך לידו, איך אומרים?
1: במשחק היחיד בסדרה הזו שמיציץ' היה טוב, הפועל תל אביב ניצחה, שהיה טוב באמת. עכשיו, זה ממש לא להאשים את ים הדר, פשוט הוא צריך, כמו כל אחד אני חושב, הוא צריך עזרה.
0: עכשיו, אני רק משהו מקצועי ש... ראיתי בשידור, המצבים שמיצ'יץ' יוצר לים הדר, והיו מצבים כאלה במשחק, ונשאלה לכאורה שאלה למה לא יותר, זה מצב שנקרא בכדורסל שייק פיק אנד רול. כששחקן מסק פיק אנד רול מהצד לאמצע. בדרך כלל פיק אנד רול הוא בין אותו שחקן, תקרא לו האחד, תקרא לו השתיים, כי מיצ'יץ' הוא קומבו, יכול לעשות גם שתיים, גם אחד, ברטימור, ים הדר היה בפינה שלו, ובצד השני היו שני שחקנים. יש פיק אנד רול שבא מהצד של האחד לשניים, ויש פיק אנד רול שקצת יותר קשה לבוא מהצד של השניים לאחד, הספייסינג הוא אחר. כל פעם שמיצ'יץ' מסק פיק אנד רול, והוא דורש אטנשן, כי מכבי לא עשו רק חילופים טיפלו בו, הגבוה שקע, המגן של ים הדר, חייב לעזור בפנים לתייג, ראינו את ג'ון די ברטולומיאו מתייג פעם אחת נקי, הוא לא הבין ששרקו לו עבירה בכלל, זה אני כמעט שברתי את הטלוויזיה, איך אתם שלושה שופטים בכירים שורקים על זה עבירה בחייכם, ואז ים הדר עולה למעלה, והוא שיפר את הקצ'ן שוט והתיאום מדהים, אני חושב שהפועל היו צריכים לשחק את השייק פיק אנד רול, שייק פיק אנד רול לא יכול, לא חייב לבוא ישר, פיק אנד רול ופינה, הוא יכול לבוא גם תוך כדי תנועה ליצור את הסיטואציה הזאת, יש את זה בהרבה תרגילי התקפה, זה ככה שני סנט קטנים על כדורסל.
1: אז נגענו הרבה באמת במשחק, והמשחק הזה הוא גם היה סוג של מיקרוקוסמוס של הסדרה כולה, בסוף יש פה שורה תחתונה, מכבי תל אביב מנצחת, זוכה באליפות, ועכשיו אנחנו כבר כולנו, אתה יודע, אנחנו כולנו עם המבט קדימה, אתמול במהלך החגיגות והרעיונות, לא הצלחנו לקבל תשובות מלונדברג על עתידו, לדוגמה, גם ג'ון די לא התחייב, למרות שרותם פרסמה שהוא ובריסט סיכמו כבר לשנתיים נוספות, אבל אתה אמרת את זה בהתחלה, ואני חושב שזאת הנקודה שאיתה מכבי תל אביב יוצאת לקיץ, זה טוב,

אבל, זאת אומרת, אתה יודע שבהפועל תל אביב ישקיעו הרבה כסף כדי לשדרג ואולי למצוא את הנקודות, תכף לדבר על זה. זה ישפיע בסוף גם על מכבי תל אביב. אבל למכבי תל אביב יש דברים מבניים בסגל,

0: אנגליה, ביחסים בין מכבי תל אביב ללוני ווקר. אנחנו לא יודעים מה קורה מאחורי הקלעים, אנחנו צריכים להקשיב לאנשים שמדברים, כי אלו המוסעים. עכשיו יצטרכו לקבל החלטה. יצטרכו לקבל החלטה. בקיץ הזה, מה עושים עם לוני ווקר? זאת אומרת, גם אם משאירים אותו, מה התפקיד שלו? כל עוד בליגה משחקים בחמישה זרים, וקטש משחק את הכדורסל שלו שחייבים שני גבוהים, והוא רוצה שני גארדים שאני מניח אחד מהם יוצר, כאילו אחד מהם הוא רכז והשני הוא אחד שיכול להוביל כדור, ואז נשארת עם העמדה מספר 3, במשחקים המכריעים, בקצב הזה איך שזה נראה, בצורה הזו, ללא נמכר אין מקום במכבי תל אביב. ואם הוא לא יהפוך את עצמו, ואני לא יודע אם הוא יכול, או אם רוצים, אם הוא לא יהפוך את עצמו לשחקן שמכבי תל אביב חייבת על המגרש, אז הוא יושב שם בתור בטון על התקציב של מכבי תל אביב. על המסגרת התקציבית שלה.
1: עוד התקעת השעיה אצל עומרי אסנאים.
0: כן.
1: ודיבר על לוני ווקר בדיוק כמו שהוא דיבר אצלכם אתמול. בדיוק אותו דבר. ומה קרה אחר כך? לא ראיתי שהוא מסק יותר בגלל, למרות כל האהבה הזאת. אז הוא צריך להיות מודאג מהדברים האלה, מיסטר לוני ווקר.
0: אני חושב, שוב, יש, לוני ווקר כן. עודד קאטה עשה את הדבר הכי נכון למכבי תל אביב, לא ללוני ווקר, וזה גם, זו גם לא החלטה פשוטה לשחקן ששווה 2.2 מיליון דולר.
1: תראה, אני חושב שהמסר כבר עבר מדי וואן או אחרי תקריות, וגם אחרי משחקים טובים של לוני ווקר. כסף לא צריך לעשות רושם על אף מאמן, ולא צריך להיות כאב, כמשקולת על כתפיים של מאמן.
0: אבל במציאות זה קורה. הבאת השחקן בכל כך הרבה כסף, ההנהלה שהביאה אותו מצפה שהוא ייתן את התמורה, זה אחרת זה, למה הוא שם.
1: אני אשלח אותם לאירויו, ואני אשלח... אירויו? שקרלוס אירויו. אוקיי. יש לנו אירויו כבר, אני
0: אירויו מבאר שבע. שבע.
1: כן. לסוני ווימס, אני אשלח אותם, לא בכל המקרים שאתה מראה איזה מסר, וואו, השקענו כסף, חייבת לבוא תפוקה, לא תמיד. זה הולך בקו ישר לסגנון המשחק, לחיבור הקבוצתי, למה שצריך. עכשיו תראה, זה שתמיר בלט היה פצוע, אנחנו ניתחנו את זה, אתה ניתחת את זה בעצמך לפני הסדרה, שאין מנוס, עכשיו מתי לא נשיחק השנה? פעם אחת אני אזכיר לך, איפה לונברג היה הרבה פעמים פצוע.
0: או שהוא לא היה בכלל.
1: קלארק היה פצוע. זאת אומרת, היו אז ורסיות, ושתמיר בלט היה, אז זה נראה אחרת. אני לא רואה לו מקום, אני לא מעריך שממשיך במכבי תל אביב בשנה.
0: למרות החוזה ולמרות כל ההצעות.
1: יצאו מחוזים כבר, יוצאים מחוזים, בחצי מחיר, יצאו מחוזים, חכה, יבנו קבוצה, שאולי לא, יהיה לו שווה להישאר למרות הכסף, אם הוא ידע שהוא לא משחק. אני לא...
0: בוא אני אשאל עוד שאלה.
1: כן.
0: אומרים לי, לא נמוקר, תשמע.
1: זה לא מידיעה דרך אגב, זה מתחושה, אני לא...
0: אנחנו מדברים פה
1: אני בדרך כלל לא מתערב לקבוצות, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, אני לא אוהב לתת עצות מבחוץ, לא אהבתי, גם אני...
0: אומרים לי, לא נמוקר, אנחנו רוצים שתישאר, אבל אתה צריך לחתוך חצי חוזה.
1: זה אני לא מאמין.
0: זה לא יכול לקרות.
1: זה אני לא מאמין. יש קיצוצים לפעמים, אבל זה אני לא מאמין. אתה רואה שאתה מרים לכולם את החוזים, ואתה אומר, אני הולך להשקיע... אני הולך להשקיע עוד כסף, ובשנה הבאה זה לא יקרה, ויש משקיע חדש, אתה לא מחפש את השחקן, יש גם איזה...
0: הוא לא יכול בסכום הזה שהוא מרוויח, להפוך להיות שחקן של מצבים מיוחדים, שאתה מעלה אותו כשהכדורסל שלך נתקע, ביורוליג אני מדבר, לא בליגה, בליגה בכלל אנחנו לא יודעים מה לעשות איתו, אבל ביורוליג, הרי הביאו את לוני ווקר לא בשביל ליגת העל, הביאו אותו בשביל לתת מספרים ביורוליג.
1: אני לא יודע עד כמה כל הרומרס שמפורסמים, גם באתרים בינלאומיים, עד כמה זה נכון, עד כמה זה עבודה של סוכנים. אבל נגיד לפני חודש פורסם שמכבי רוצים את קארסן אדוארדס. אתה זוכר?
0: אוקיי, הוא כבר לא פה, חתם בז'לגרס.
1: אז אם הם רצו אותו, במקומי הם רצו אותו, אני שואל, אני גם לא מאמין שקארסן אדוארדס מתאים למה שעוד את קאטה שרוצה.
0: אני אצטרף לדברים שלך, ואני אגיד שאני ב-99% מהדברים שמפורסמים בחול, אני לא מאמין.
1: אוקיי.
0: אוקיי? 99%.
1: אוקיי.
0: אני יודע, יש כתבים מסוימים שאני יכול לקבל את זה, שהמידע שהם מעבירים הוא נכון, או לפחות כמעט רשמי. יש המון, המון, המון מיס...
1: שימוש בתקשורת כדי להפעיל לחץ.
0: בוודאי, בוודאי. אבל שוב, אנחנו לא... אנחנו מצד אחד ניזונים ממה שאנחנו שומעים, זאת אומרת, לא ממה שאנחנו שומעים מאחורי הקלעים, ממה שאומרים לנו האנשים המוסעים, גם קטש וגם...

0: גם לוני ווקר, וגם כל דבלה שהיה בחמישיות, אמר אותו דבר, כולם באותה חזית שלוני ווקר יישאר פה. ואז, אם הם יחליטו שהם משחררים אותו, יהיה מעניין לשמוע מה הם אומרים.
1: על השאלה הבאה, כל דבלה נשאר פה? כאילו, אתה מבין,
0: כי גם, אומר... גם את זה הוא אמר שכן.
1: אוקיי, אז
0: אמר,
1: כן.
0: אבל מאז שמע, עוד פעם, הדיווחים האלה על רומא, מאיפה הם באים? מה זה הרומא הזה בכלל? זה עוד לא קיים. זה עוד לא קיים. אין קבוצת, אולי יורוקאפ, אבל האירוע עצמו לא קיים עדיין. זה בחיתולה, והם קנו את החוזה של קרמונה, אני חושב, והם אומרים להחליף אותם. ואם, אגב, אם הוא אמור לעבוד ברומא ולבנות הקבוצה, הוא כבר צריך אתמול לעבור אליהם. הוא צריך כבר אתמול לעבור אליהם. אז
1: כן,
0: אני לא
1: גם,
0: יודע.
1: גם לא הבנתי, שמעתי אתמול את הדוד אומר שאני מקווה שיהיה GM, כי בשנה שעברה לא היה GM, התחלנו מאוחר. אני זוכר שקלודבלה...
0: הגיע במאי, לא?
1: בדיוק, שהרזות היו במאי, אבל עזוב את זה, זה לא הסיפור. שאלה רגע, כמה שחקנים מכבי תל אביב השתמשה בסדרה?
0: 8.
1: כמה זרים לא נרשמו?
0: 3.
1: כמה ישראלים בכירים היו פצועים?
0: 3.
1: לא, גם עמית אבו, 4.
0: הוא לא היה חלק.
1: ככה אמר היושב ראש, אתה מבין. כמה שחקנים זה ביחד?
0: 14.
1: 14 וזה לא הספיק. ואתה עוד היית אתמול נדיב, אמרת, מכבי ברור לה שהיא צריכה סגל של 15. הפועל היו עם 20. זה מתברר שגם 14. אתה יודע, אני לא רוצה להגיד שהגנים שלנו שבירים, וזה נפצע וזה נפצע. שזה גם כן מעלה לי המון חשדות. אז נכון, לקבוצות האלה יש יותר טיסות, בגלל שהן מערכות יורוליג בחוץ, אבל יבוא ויגיד לי, מי שיגיד לי, הלו, בספרד, גם המשחקים האלה והאלה זה עם טיסה ולילה לפני זה ובמלון, ויש משחקים שנוסעים ברכבת בבוקר, והנסיעות לא קלות, ולא כל הטיסות דובאי ושמובאי, אבל אולי שיטת העבודה אצלנו לא נכונה. תסתכל על הפציעות, אמרתי את זה בפרק הקודם, בהפועל תל אביב. זה מפסע, זה אמסטרינג, זה, כולם פציעים, אז גם 15 לא מספיק, עודד. גם 15.
0: וזה גם לא, זה לא סתם 15. כשאתה מביא, אתה אומר, אני הולך על סגל, בוא נגיד, 16 שחקנים בעונה הבאה. 16 שחקנים לשתי מסגרות, שאתה צריך שכל השחקנים יהיו מתאימים לשתי המסגרות.
1: בדיוק. הוצאת לי בדיוק את הנקודה הבאה, כי לבוא ולהגיד, אז לאו דווקא בזרים, דווקא בישראלים, כדי שיהיה אותו סגל. שמעתי גם את הדברים האלה. תן לי באמת שחקן שיכול סקיורו ליג ולא נמצא בשתי הקבוצות, ואני גם יוסיף לך. בהפועל תל אביב ישנם הרבה שחקנים ישראלים מהטופ, מהטופ של הליגה שלנו, שאתה יודע שהם, לא רק שהם לא, אני, אתה יודע מה, למה אני צריך להגיד את זה? שהפועל תל אביב אפילו, לא שלא רשמה אותם למשחקים, לא לקחה אותם לשבוע האימונים שהיה מחוץ לארץ.
0: אבל זה לא שהם לא מתאימים ליורוליג, זו הייתה החלטה של הפועל תל אביב שהם לא מתאימים.
1: אבל אתה חושב שיש שחקנים
0: אני
1: בחוץ?
0: אני אגב לא דיברתי על הישראלים, דיברתי דווקא על מכבי תל אביב בגזרת הזרים, על אומורוי כזה.
1: בסדר, אומורוי זה היה... אני, זה היה...
0: זה לא משנה מה הייתה,
1: זה היה. זה היה עדיין בימים,
0: כן.
1: שהכימיה בין המנהל המקצועי לצוות המקצועי, אני לא רוצה למכור בשמות, לא הייתה במיטבה. זאת אומרת, פעם אחת על איכות השחקן, ופעם שנייה אפילו על ההתעקשות לרשום אותו למשחק ליגה ולאבד מקום. אז כחלק, עזוב שאחר כך היו הקפאות.
0: כחלק מתוכנית העבודה של מכבי תל אביב לקיץ הקרוב, עכשיו אני לא אומר שדיברנו על זה גם הרבה, על אימורים, כן, לא. צריך להביא שחקנים שאתה יודע לא שאתה יודע, שאתה בטוח שגם המאמן רוצה להשתמש בהם.
1: תראה.
0: אחרת, מה, אחרת למה הם באים?
1: נכון.
0: אתה יודע, אפילו טריפונוביץ', שזה גם סיפור מוזר, הגיע לפה בקיץ, דווקא טריפונוביץ' זה שחקן שכן יכול, ואז הוא נפצע, ופתאום מאוד מהר זה נגמר.
1: מההתחלה אני הבנתי שהיו שם על ה-issues אפילו בלאקל רום.
0: מתוך השבעה, שמונה זרים שהבאת, הבאת שניים שהם לא באירוע. ויש לך, ועוד שלושה, שניים מהם רוקיז, דאוטין ובריסט, ועוד אחד לוני ווקר, שלא מתאים. אז עוד פעם, הבאת המון המון שחקנים בקיץ האחרון, ומהזרים שהבאת, כולל סנטוס, שגם הוא רוקי בעצם, עונה ראשונה ביורוליג, כולם, כמעט כולם, לא הצליחו.
1: זו הייתה הגדולה של מכבי בעבר, להביא שחקנים מתחת לרדאר, שהופכים להיות משמעותיים, כמו טייריס רייס, כמו איקמן.
0: דווין סמית.
1: דווין סמית, אוקיי. להביא שחקנים כאלה, בונזי קולסון. גם בונזי קולסון, לבוא...
0: אבל לצד בונזי קולסון, היו וייד בולדווין ולורנזו בראון.
1: אנחנו, אתה מדבר עכשיו על האיזון, אני מדבר קודם כל על לאתר את השחקנים, שיש את הסיכוי שיעשו את הפריצה. פה היו יותר מדי ניסיונות,
0: אני לא חושב...
1: ולא יקלו מה הצד השני עושה. הצד השני...

0: מה שלא הצליח לקנות בכסף, קנה בעוד יותר כסף.
1: אין מה להשוות את המכבי תל אביב של עידן, טרום ליגת היורוליג, למכבי תל אביב אחרי עידן הליגה. מה שהיה פעם, עם הטופ 16, וגנפת פה משחק, והגעת לפיינל 4, זה לא קיים יותר. אתה צריך להיות יציב עונה.
0: למה אתה מספר לי את זה?
1: אני מספר לך את זה.
0: לא, אני הייתי בשנה הראשונה שהפורמט הזה השתנה, ואני לא נכנס לזה אם הייתה סבלנות או לא סבלנות, אבל ישבו כמה ליצים מסביב ולא הבינו את האירוע, והיום הם מדברים הפוך. על דברים שכבר אז לא משנה, נו, יאללה.
1: אז בסוף, מכבי תל אביב, כדי להצליח בפורמט הליגה, היא חייבת להיות, אתה רואה איזה מילה אנחנו אוהבים להגיד פה? עוצמתית.
0: עם עוצמה.
1: היא צריכה להיות
0: עם
1: עוצמתית.
0: עוצמה, מה זה?
1: היא צריכה להיות עוצמתית.
0: דרך אגב, בליגה הם שידרו עוצמה, כי עודד קטש תמיד שיחק עם גודל. ועם, שחק, אתה ראית, גם עכשיו הוא התעקש בסדרה.
1: מכבי תל אביב, אגב, לפי מה שאתה דיברת קודם, על קבוצה שמשחקת בסגל רחב, מכבי תל אביב שיחקה עם 10-11 שחקנים כל משחק.
0: נכון.
1: יורוליג וליגה. ולכן היא הצליחה, לכאורה, למרות העובדה שהסגל שלה היה מצומצם יחסית מבחינת העומק והאיכות, היא לא שחתה את השחקנים עד הסוף.
0: דרך אגב, עוד משפט על מה שדיברת לפני שנייה, על האימורים, אומרוי ודאוטין וזה, גם עוד את קטש אתמול, ברגע שהזכיר את, דיברתם על בריסט, ואז הוא נתן דווקא את הדוגמה של אורטון. אורטון טאקר ב...
1: שאורטון טאקר הוא הגיע בלבל יותר גבוה
0: מבריסט. בדיוק, זה מה שהיה חסר לי. כמה שידורי יורוליג ישבנו, אתה ואני, גיל ברק, כל החבר'ה שאנחנו משדרים איתם ביחד, וכשאנחנו פורטים את זה ברמת האחברות, אז פנר הביאו את בייקוט ובוסטון, ובימבו, בימבו, ג'ימבו, איך קוראים לו?
1: מי?
0: יש שם, היה בימבו אחד.
1: בנגו.
0: בנגו, נו.
1: בימבו, יפה.
0: לא, אבל בעיקרון אני מדבר יותר על בוסטון ועל
1: בייקוט.
0: שאתה רואה, אי אפשר בעונה אחת שכל שלושת הגאמים, הלוני ווקר, הטאקר שלך, מגיעים, שזה יתפוצץ ששלושתם יהיו טובים. זה לא הולך. אז בגלל זה צריך להביא אחד עם ניסיון יורוליג, אחד עם ניסיון יורוקאפ, אחד עם ניסיון BCL, אחד אירופאי, ולא רק אמריקאי, שהוא בא גם כן, אתה יודע, עם אדטיות כדורסל אחר, שמביא ערך אחר גם על המימון, גם במגרש, גם בחדר הלבשה. אז לבנות את המרקם הזה, זו עבודה, אי אפשר לצאת לחופש.
1: הציפייה שלי שבעקבות העונה הזו, ובעקבות העובדה שלכאורה, מכבי תל אביב עובדת נכון, זאת אומרת, יש לה גם ג'נרל מנג'ר, וגם מאמן שכבר חתום עכשיו לטווח ארוך, אני הייתי מצפה שיהיה תהליך הבשלה גם בקבלת ההחלטות, כמובן שהכל פועל יוצא של כמה כסף יש, ומה הסיפורים הבעלים, כן הנהלה, לא הנהלה, זה הכל דברים שאנחנו לא יכולים לדעת אותם עכשיו.
0: עוד משפט אחד לגבי כסף, עודד אמר אתמול ברעיון.
1: אני רוצה להיות עם התקציב הכי גדול באירופה.
0: לא, זה עזוב אותי, זה בסדר, גם על זה יש לי מה להגיד, אבל לא משנה, אבל אני קודם כל אגיד לא בארבע עיניים, אבל אני צריך על משהו אחר שהוא אמר. יכול להתייחס רק לדברים ש, כאילו הוא אמר, נלקח לנו חלק גדול מהתקציב,
1: על הישראלים.
0: בגלל סיטואציות מסוימות, וזה התרגיל ש...
1: והמבין יבין.
0: כן, בדיוק, זה התרגיל ש...
1: זה מוביל אותנו באופן טבעי להפועל תל אביב, שאני מתחבט עם עצמי בסיכום העונה שלהם, על האם, איך מסכמים אותה. הרי הפועל תל אביב, ולא הפועל תל אביב מאחורי הקלעים, הפועל תל אביב הרשמית הגדירה את המטרה המרכזית של העונה הזו, להיות עוד עונה ביורוליג. זאת מטרה שהיא עמדה בה בהצלחה. סיימה בטופ 6, עשתה הצלבה, הפסידה לריאל מדריד, אבל הגיעה ותהיה בעונה הבאה גם ביורוליג, על סמך הישגים ספורטיביים. שזה מבחינתה הישג, או לא הישג, הישג נדרש. מצד שני, היא מודחת ברבע גמר גביע המדינה, ומפסידה בסדרת הגמר למכבי תל אביב. אבל כל התחושות שלנו סביב הפועל תל אביב, הן בכלל לא תחושות מקצועיות. אנחנו בכלל, כל הסיכומים, כל הרגע, הכל זה הרגשה של העובדה שלא הצליחו לחבר את הדבר הזה שהוא הפועל תל אביב. לא הצליחו לחבר אותו פנימה, זאת אומרת, הגיע הפועל תל אביב לסיום העונה כקבוצה שאתה לא רואה את כולם עם עיניים על המטרה שזו אליפות, כי לא כולם היו פה, כי לא כל מי שהתחיל את העונה הגיע לסוף העונה, מי שהגיע...

0: הגיע, אין לי, אני לא חושב שיש טענות למחויבות, לא של וסיליה מיציץ', לא של איש ויינרייט, ולא של טאיו דיאסי, או קוק, או לא משנה. אבל עם כל הכבוד, לאו דיאסי, ולוויינרייט, ולקוק, למעט מיציץ', ואוטורו שהצטרף במשחק האחרון. קריס ג'ונס. קריס ג'ונס, אוקיי, ראית, אבל דווקא על קריס ג'ונס, אני לא יודע.
1: היו איתו בעיות בהתחלה, אבל אחר כך הוא בסוף כן הגיע.
0: לא היה אלייג'ה.
1: בלייקני.
0: לא היה בלייקני.
1: מלקולם.
0: לא היה מלקולם. עכשיו, אני לא יודע, חלק
1: מהם... קסלר אדוארדס.
0: בסדר, הוא לא רלוונטי.
1: ליווי רנדולף פתאום.
0: הוא היה פה, אבל חלק מהם פצועים, וזה אוקיי, דיברת על זה, עניין הפציעות, וחלק בהבנה, ואפילו מנשמע את אופר ינאי, שאומר, אנחנו לא יכולים לזכות פה באליפות בליגה, לא אתמול, לא אתמול, אתמול הוא אמר את זה אחרי המשחק, הוא אמר את זה כבר ברעיונות קודמים, שאי אפשר לזכות פה באליפות, והכל פה רקוב, למה שהשחקנים התחבו למטרה, אם אתה לא מגדיר אותה כמטרה? זאת אומרת, אם זה לא הדבר הכי חשוב, הפועל תל אביב צריכה קודם כל, להביא תואר מקומי. היא חייבת את זה לעצמה, היא כן עשתה תואר יורוקאפ מדהים שנה שעברה, והיא עשתה העונה אדירה ביורוליג. אבל זה לא קלישה להגיד שזה הלחם והחמה.
1: תראה, ישנם גם אוהדי הפועל תל אביב, שעם כל הכבוד ליורוליג, אומרים, אנחנו, קודם כל, תראה, מכבי באים בסוף משחק, אומרים, קודם כל, זה הלחם והחמה שלנו. לא מתביישים להצעיר, זה הלחם והחמה שלנו. אז בפועל תל אביב ישנם אוהדים שרוצים לראות אליפות, על חשבון יורוליג, על חשבון הכל, לאנשים מזיכרון קצר. עצם זה שהפועל תל אביב הבטיחו את המקום שלהם ביורוליג, ובהנחה שכשהם התקבעו במפעל הזה דרך קניית
0: פרנצ'ייז,
1: לא פרנצ'ייז, איך שזה, כולם ישכחו גם את הזה, כי זוכרים את הסוף, אולי זה ייתן להם העוצמה שהם יהיו ביורוליג עוד שנה, ייתן להם לבנות את הקבוצה היותר טובה, האופטימלית, בכדי...
0: אני אתמול שדיברתי על זה גם בחמישיות, אני חושב שאני כן נותן להם את ההנחה הזאת, זאת אומרת, הנחה אני אומר במרכאות, הקבוצות שאין להם שריון ביורוליג, החיים שלהם קשים. העובדה שהם צריכים להיאבק על זה, שזה אגב משהו שהוא נורא טבעי וטריוויאלי בכל ענף ספורט אחר, למעט בכדורסל, שם הקבוצות משוריינות, ואז מכבי תל אביב, אוקיי, סיימה במקום ה-12 ביורוליג, ו...
1: בטוחה בעצמה.
0: זה לא אומר כלום. כן. הפועל תל אביב, אם הייתה מסיימת מקום 9 ביורוליג, יכול להיות שכל הפרויקט הזה הולך להזזל. כי מי מבטיח למקום ביורוליג בעונה הבאה?
1: אז בגלל זה אנחנו, אפשר להבין את,
0: אפשר להבין
1: את המיקוד הזה, נכון. לעשות את השישייה.
0: וזה מלכוד גם.
1: אוקיי.
0: המיקוד ומלכוד, כי בסוף, כשהפועל תל אביב הולכת אול אין על כל משחק ביורוליג, היא לא נותנת לעצמה את היכולת לשלב גם את הישראלים, כי היא מפחדת. עזוב אם זה נכון או נכון. זאת המחשבה. ובמסגרת ההבשלה, כמו שאמרנו על מכבי תל אביב, במסגרת ההבשלה של הפועל תל אביב, וההבנה שמה שהיה השנה לא היה נכון כמכלול בשתי מסגרות. זה הצליח במסגרת אחת, לא הצליח במסגרת השנייה. איך הם מצליחים להפוך את הדבר הזה לאיזושהי מכונה שעובדת נכון בשתי המסגרות, ושלא מאבדים שחקנים לאורך הדרך?
1: אז כמה דברים לגבי זה? אחד, קודם כל סיפור ים הדר. אני אחזור ואתען. אם היו בליגה בארץ החוקים, כמו בטורקיה, נגיד 6 זרים או 7 זרים, טורקיה, ליגות אחרות.
0: בלי מחויבות שחקן אחד.
1: אני לא בטוח שים הדר שיראה לנו את היכולות שלנו, וסתם לכולם את הפה שהוא לג'יט יורוליג פלייר. לא יעזור כלום. כי הוא משחק גם בצד השני של ההגנה, והוא צריך חיבוק, והוא צריך ביטחון, ואתה יודע מה, יכול להיות שהוא גם איזה סמל בהפועל תל אביב, כי הוא גדל במחלקת הנוער. יש לזה המון חשיבות, דברים שיתעלמו מהם. אני לא מתרגש מהחיבוקים, חיבוקי הדוב האלה אתמול, לא רוצה להגיד חיבוק, החיבוקים בסוף המשחק, ואחד נופל על הכתף של השני, אני לא מתרשם מזה, זה לא עושה לי. אני אומר שיבואו עוד המשכים בקיץ הזה, אבל... אז אוקיי, מה יעשו הפועל תל אביב? אם קרינגטון פה נגיד, ואני קורא שמות כמו ג'יי ג'יי קפלן, אדם אריאל, מוותרים על זה, מוותרים על זה, אני לא הולך לאירוע הזה. מה אתה חושב שזה יהיה שונה?
0: ממש לא.
1: בדיוק.
0: לא בלבל הזה. קרינגטון כן.
1: כן, אוקיי.
0: קרינגטון...
1: השאלה אבל אם ים הדר יקבל, אם הוא יחליט להישאר.

0: שעיר.
1: שמעת את תומר גינת אתמול בסוף המשחק? את הרעיון שלו עם נועה?
0: לא ראיתי, אבל קיבלתי דיווח.
1: שואלת, אומרת לו, נועה, יש התעניינות. הוא אומר לה, יש לי חוזה בעונה בהפועל תל אביב.
0: על כל שאלה הוא אמר, יש לי חוזה בהפועל תל אביב. זאת אומרת, הוא לא הצעיר, איך אומרים, להגיד, חבר'ה, מה השאלה בכלל?
1: הסמל של השינוי בהפועל תל אביב של השנים האחרונות,
0: בחור שחזר מצרפת.
1: שוויתר על מכבי, זה תומר גינת. ואם תומר גינת מגיע לרעיון אחרי סדרה כזו, והוא לא בא ואומר, אני, הפועל תל אביב זה אדם שלי, אני לא הולך לשום מקום, אתה מבין כמה עמוקה הבעיה עם הסגל הישראלי. עכשיו יכול להיות שבקיץ דברים שוב, תומר גינת יש חוזה, הוא צודק. אבל אתה אמרת מקודם, חוזה אפשר לפתוח, אם רוצים. השאלה אם יש מישהו, אם יש מישהו שיכול לבוא ולהגיד לתומר גינת, תקשיב תומר, אל תשכח שהיית פצוע עונה. אנחנו כן רצינו אותך גם ביורליג, אני חושב שאגב שהשחקן היחיד שבאמת היה מתוכנן ליורליג העונה, זה תומר גינת. כי ראינו שיש שם מקום בעמדה מספר 4, אבל הפציעה והעובדה שבאמת יש קשיים אובייקטיביים לתומר גינת שחק ביורליג, דברים כאלה שפגעו בעונה הזו שלו. האם יש שם מישהו שיכול לבוא ולהגיד לו, תומר, אתה הלב שלנו. אין דבר כזה הפועטי בלי תומר גינת. אין דבר כזה הפועטי בלי המדר, ואנחנו נראה לכם את זה גם בעונה הבאה. השאלה אם יש מישהו בצד הזה של גינת ומדר, שגם מקבל את, את ההצהרות האלה, ויאמין להם אחרי מה שהם עברו העונה עם הקבוצה הזו.
0: אני משווה ומוסיף, בשנה הבאה יהיה יותר קשה, אתה יודע למה?
1: למה?
0: כי עמדה מספר 4, לפחות בתחום של הזרים...
1: תהיה חזקה יותר. לא יודע מי, אבל בטוח תהיה חזקה
0: יותר. משמעית. מבינים כמה בעמדה הזאת הייתה להם נפילה עונה. עוד פעם, אתה יודע שאני טוען שוויינרייט זה השחקן הכי חשוב.
1: כן.
0: אבל אתה יודע, הגבול שאתה יכול להגיע עם וויינרייט בעמדה מספר 4, הוא... אז אוקיי, שילוב עם מלקון וסוויץ'ים אוטומטיים, והגנה כזאת וכזאת וסטרץ' ומרץ', אבל בסופו של דבר אתה צריך את הלומר וזנקו, והם אומרים ליילס, אני לא אומר יזוניה, שיכול להיות 3 וגם 4, זה להתאפס בחלונות מאוד גבוהים, אז שם יהיה יותר קשה. דרך אגב, עמדה מספר 4 זאת עמדה מאוד קשה. מאוד קשה. אתה צריך להחליט מה אתה רוצה ב-4. אם אתה צריך סטרץ' פור, או אתה רוצה 4 שיודע סק פוסט-אפ, מה הוא יודע לעשות? עמדה, אני אומר לך, מניסיון עבר שלי, השנים הטובות שלי כמאמן, שהיה לי 4 מצוין. אתן לך סתם דוגמה, יואב ספר, אני אתן לך פרצ'קוויציוס, אני אתן לך ריינסטק, סתם אני מדבר על קבוצות ככה אייקוניות, ג'סטין ארפר, ולעומת זה נגיד בפועל ירושלים, בעונה מצוינת של רגמרים, נתקעתי ליד מריו אוסטין עם קוז'יקרו, ב-4 שהוא יותר 5, עם מתן האור שהוא 2.5 שנפח להיות 4, או עם תמר סלי, וניסיתי עונה שלמה להביא טרנס מוריס, וזה נפל ביום האחרון, ועונה אחר כך טרנס מוריס הגיע להפועל ירושלים, ותראה לאן זה לקח. 4 זה עמדה, אני אומר לך עוד פעם, כולם אומרים להתחיל בפוינט גארד וב-5, יש לכם אופציה לקחת 4, קחו 4, זה עמדה שהכי קשה למצוא. ותראה כמה 4 משפיעים, מירוטיץ' בימים הגדולים שלו, וזנקוב בימים הגדולים שלו, טרי ליילס, אז ככה...
1: כן, ו... היום קראתי, יש כתבה של נועה, שהיא עושה סדר בעצם מי אמור להישאר, ואתה רואה שיש הרבה מאוד שחקנים בהפועל תל אביב, מעבר לגזרה הישראלית, גם בגזרת הזרים שיהיו שם שינוי.
0: אני חייב לשאול אותך שאלה, אני ראיתי אותך אתמול במשחק, במחצית, כן. וואלה, כז'קט של האפור הזה עם הלבן, זה של הבר מצווה, יפה לך.
1: קודם כל, זה ז'קט כן. חדש.
0: יפה.
1: עדי המלבישה, כפרה עליה, שלחה לי הודעה, אמרה לי, תשמע, יש ז'קט חדש, אנחנו רוצים שתלבש אותו. ומישהו כתב לי, מישהו כתב לי בטוויטר, יפה הז'קט שעקצת מאיתי שכטר.
0: אוקיי.
1: זה כאילו, הצבע הוא שלו.
0: אז יאללה, זה ככה זה, אבל עמדת עם שני דפים ואמרת, זה דף אם התוצאה היא כזו, זה דף אם התוצאה היא כזו. אני חייב לשאול, המשחק נגמר בשתי דקות ל-11. איך יכול להיות שבדקה ל-11, כבר מופיעים מה יהיה בשנה הבאה, מה יהיה זה. זאת אומרת, יש פעם מישהו אמר לי...
1: לא, התוכנית עבודה היא לא קשורה לניצחון.
0: אני צורק, למה אני לוקח את זה? אמר לי עיתונאי, אחד מאלה שצועקים ביציא העיתונית לשנותיה הרבות, אומר לי, יש מגירה. הדפים מוכנים כבר, מנצחים. הדף הזה יוצא, מפסידים, הדף הזה יוצא, אז... ככה זה חיבור קטן לסדר.

0: סגל, למצב הסגל.
1: אבל באמת שיהיו שם שינויים, אתה יודע, גם בגזרת הזרים, ובאמת, אתה יודע, זה אומנם על הנייר לכאורה פחות גדול, אבל נוכחנו השנה לדעת שבלי ישראלים אתה לא הולך לשום מקום בליגה הזאת.
0: אבל אנחנו עושים הפרדה בין קולשוב, סגב, למרות שלסגב יש חוזה לעוד שנתיים.
1: סגב לפי מה שראיתי אמור להישאר? קולשוב, יפתח זיו, אוז בלייזר, ברטימור, גם לברטימור יש חוזה. היום ראינו כבר ידיעה ש... אוקיי, ברטימור, אני חושב שמישהו פה מזיז את האירוע. זאת אומרת, זה לא... פתאום ברטימור הוזכר כמועמד גם לנס ציונה וגם להפועל העמק, אוקיי. אז... וגם גיא פלטין.
0: אז זהו, אני רציתי לדבר רק על פלטין לדבר. כי אוקיי, ברטימור אפשר לכבד, חזר... הוא ותומר גינת היו חלק מהפנייה המחודשת של הפועל תל אביב, הגיעו למעמדי קפטן פה, קפטן בנבחרת ישראל, הכל. אבל גיא פלטין, מה? גיא פלטין לאן? גדל גם במחלקת הנוער של הפועל תל אביב, עשה את ההתקדמות, האם זה היה מוקדם?
1: גיא פלטין אמר, ואמר את זה הרבה פעמים, שהוא בא להילחם על הדקות שלו.
0: אוקיי.
1: בסדרת הגמר ובפלייאוף הזה הוא כמעט ולא שיחק.
0: הוא בלי עמדה. לצערי, הוא הפך להיות שחקן בלי עמדה. כי בימים הראשונים בפועל תל אביב, הוא הפך להיות הבקאפ טרי. בשבילי הוא קומבו גארד. כן קבלת החלטות, הוא צריך ללחוץ כדור, הוא פתאום הפך להיות שחקן שעומד בפינה ומחכה לשלשות. ויכול להיות שהיה צריך לחכות עוד שנה לפני שהוא מגיע לפועל תל אביב, אבל כשאספו את הכל ואספו את כולם, אז קרה מה שקרה עם גיא פלטין.
1: הם לא הצליחו, אמרנו, זה באמת גולת הכותרת של העונה הזאת, הם לא הצליחו לרתום את הסגל הישראלי הזה, ולהגיע למיצוי שלו. אתה יודע מה, הם אפילו לא נתנו הזדמנות כדי להגיע למיצוי. אם היו נותנים הזדמנות והיו רואים, אוקיי, זה לא מספיק טוב, אז אני חושב שכולנו היינו אומרים בסדר. הרי הטענה בסוף לגבי סיפור ים הדר, זה לא זה שהוא לא שיחק ביורוליג. הוא לא קיבל את ההזדמנות הראויה לשחקן כזה, כי תמיד היה לפניו את מיציץ', את קריש ג'ונס, את בלייקני, והלכו אול אין על האירוע של היורוליג, וזכו, וויתרו על המסגרת המקומית,
0: והפסידו. אתה זוכר שדיברנו פה, שהיו אימונים שהוא אפילו לא היה בעשירייה, זאת אומרת, שמתחילים את החמש על חמש.
1: השאלה היא למה שזה ישתנה בעונה הבאה.
0: תראה, כי אולי מבינים, אולי מבינים שרוח של קבוצה וחיבור של קבוצה...
1: אתה רוצה לחשוב את זה.
0: אני רוצה לחשוב, אני מדיף על זה מ-day one, אני אומר את זה מ-day one פה. רוח של קבוצה, חיבור של קבוצה, זהות של קבוצה, מחויבות של קבוצה.
1: אבל אתה לא מרגיש שהאנשים שם, בהפועל תל אביב, כל מי שמנהל את העסק, הוא קצת עקשן? זאת אומרת שיש לו איזושהי... שהוא מסתכל על האירוע בנקודת מבט מאוד מאוד צרה, ולא זז ימינה ושמאלה,
0: תראה.
1: הרי כל פעם שמישהו בא מבחוץ ונותן להם איזושהי עצה או דעה, הם מיד מבטלים את זה, כי זה לא יכול לקרות, כי זה לא נכון, כי זה לא מה שאנחנו חושבים. אז למה שהחודש הזה, טוב ככל שיהיה של ים הדר, יחליף את הדיסקט אצל איתודיס והצוות, או אפילו אצל אופר ינאי?
0: אני כבר קטונתי, באמת קטונתי מלדבר על הדברים האלה, ניסיתי בכל מיני, אתה יודע, הזדמנויות, וקיבלתי מעשרות אוהדי הפועל תל אביב, אנשי הפועל תל אביב, אוי כמה שאתה צודק, כמה שזה, מספיק. כבר אני מרגיש שאתה יודע, הכל פרוס, הכל מוכן, אני אמרתי עוד פעם, ואני, אתה יודע, לפחות החלק הזה אני אסיים. עצם זה שהם נשארו ביורוליג, ועוד שנה, אם הם יקבלו את הפרנצ'ייז, להיות חברת מועדון קבועה, והאנשים שנוסעים בעול הכספי בהפועל תל אביב, אופר ינאי ושותפיו, יישארו באירוע, והעסק ירוץ, אז ישכחו גם שנגיד השנה לא לקחו תואר בשנה שהיו, איך אומרים, התואר היה על הרצפה והם לא הצליחו, אבל אני גם חושב שהמסר שהשקעה כספית בלתי מוגבלת הוא מסר לא טוב, הוא מסר לא טוב. זה שיש לך כסף וזה שיש לך שותפים וזה שאתה חושב שתקציב של X ואם לא יהיה X יש 2X ואנחנו נשיג את המטרה, אני לא חושב. אני, עוד פעם, הכסף הוא לא שלי ואני לא מטיף לאף אחד על כספים, אבל יש שם בזבוז כספים מטורף שלא עושה טוב לרוח מועדון. לא עושה טוב לרוח מועדון, זאת הכוונה שלי. גם אם יש חוזה לאחד שהוא לא, שכתוב לו, אתה לא חייב לחזור, ולשני מנצל את זה ככה, אני מרגיש שכל כך קל השחקנים היה, וגם הרבה מנקרים, ככה הבנתי, פתרו את זה בלהוסיף עוד כסף וזה, אני לא רואה את הדרך ניהול ככה, זה לא גורם למחויבות אצל השחקנים, לפעמים זה גורם דווקא לכיוון השני, יכלו לחסוך המון כספים,

0: מונה, ואז של קסלר אדוארד, וגם אם שמענו את האהבה של ליווי רנדולף, היא באה ככעס על ים מדר שבאותה... לא אוהב את הדברים האלה. כל הדברים האלה יכלו לנתב את הכספים, לעשות קבוצה יותר טובה אפילו.
1: אתה יודע מה יפה בספורט? או בכלל, בטח בכדורסל? שאתמול נגמרה סדרת הגמר, והיום כבר אנחנו בעונת המלפפונים. חזק בתוך העונה. וממש לפני שנכנסנו הבוקר, וזה היה הנושא היחיד שהוא לא חלק מסדרת הגמר, לפני שנכנסנו, מתן אדלסון מצייץ, פרסום שלי, אומר אדלסון, ג'ארד הרפר חתם במועדון לשלוש שנים נוספות.
0: מזל וברכה.
1: מזל וברכה. זה אירוע. לא? למרות שהיה חוזה
0: בדיוק,
1: והכל.
0: בדיוק, היה לו חוזה, אז מה האירוע? להעריך את החוזה?
1: האירוע הוא הבעת אמון משותפת, גם של הרפר בדרך, וגם של הפועל ירושלים, בג'ארד הרפר. Okay. הוא האיש. ראש העיר הגדירו אותו, okay. ככה הגדירו אותו בפרסומים של הפועל ירושלים.
0: אז בואו נקווה שג'יילן סמית מאוד מתאים לו. בואו נקווה, כי ראינו ודיברנו על זה אפילו בפרק הקודם, שקסיוס ווינסטון וספידי סמית...
1: ווינסטון אגב שוחרר רשמי.
0: בדיוק, לא השתלבו איתו. בואו נקווה שסשה אוברדוביץ' יצליח לחבר את האירוע, כי כל פעם שאני רואה את המספרים שלו, פה בארץ...
1: של ג'ארד הרפר?
0: כן, למרות שבתקופה האחרונה, ואני לא נכנס למה הסיבות, שופטים, הגנות שלמדו להכיר אותו, סוג הכדורסל שהפועל ירושלים נשארה בו מתחילת העונה, פתאום המספרים הזכירו כמות זריקות לקו, כמות אחוזים משלוש. אני הולך לבדוק את המספרים שלו בוולנסיה. אז תבוא ותגיד לי, זו הייתה וולנסיה של, של מום, מי מן שם? מומברו, נכון?
1: אני חושב, אני לא זוכר.
0: זה לא היה פדרו מרטינז. Okay. אז האם ג'רד הרפר יכול לקחת את הפועל ירושלים? הפועל ירושלים הייתה חסרה לי באירוע. לא אתמול ספציפית בגמר, בגמר יכול להיות שתי קבוצות, אבל בכל סיפור הפלייאוף, עם כל מה שקרה בהפועל ירושלים, שזה גם כן מתכתב למחויבות, ניהול, אוטוריטה, אתה יודע, כל הסירים, כל ה... אנחנו דיברנו על זה שוויילי עבר את הגבול, ועם התינוק על הידיים, ובלי מים, עברנו את הכל, אבל זה שהיא לא הצליחה לבוא עם סגל, ולא בפעם הראשונה, כבר היה את זה בימי המלחמה הראשונה, לבוא עם סגל ולתת פייט, בכל אופן, לא הייתה, גם אם המשחקים נגד הפועל תל אביב היו שקולים,
1: אבל
0: זאת לא הייתה הסדרה שרצינו.
1: מבין כל הדברים האלה, מבין כל השחקנים האלה שכן חשבו, לא חשבו, ג'ארד הרפר הוא סלע, זאת אומרת, הוא עוגן, הוא גם היה פה, והוא גם עכשיו, בתוך האירוע הזה, הוא אחד הזרים שלא רצה לעזוב, הוא רצה להישאר.
0: אוקיי. כל הכבוד.
1: ואתה אומר לעצמך, אגב, כשאתה חושב על דברים שאתה מחליט רק במדינת ישראל, בכדורסל הישראלי, אם יש לי שחקן שרוצה להיות פה, והוא טוב מקצועית, אני מוכן לשים עליו אולי אפילו את מס המלחמה הזה.
0: אוקיי, אמרנו את זה, אמרנו את זה, קבוצות יותר קטנות, שאם שחקן רוצה להיות פה, להשאיר, אבל הוא MVP של היורו קאפ שנתיים, הוא גם MVP של היורו ליג, של הליגה הישראלית.
1: זה היה מאוד מאוד טבעי, שהוא יוכל, בטח בסוף עונה כזו,
0: לשדרג את עצמו עוד יותר.
1: ללכת לשחק בקבוצת יורו ליג.
0: ולפי פרסומים זרים, שאתה לא תמיד, איך אומרים, מכיר באמינותם, נאמר שאלה רצו אותו ואלה רצו אותו, השאלה אם זה...
1: רשמית אני לא מכיר באמינותם, כי ג'ארד הרפר חתם לשלוש שנים.
0: לא, אבל אתה יודע, התעניינות מפנתינייקוס, מה התעניינות מפנתינייקוס?
1: גם כשאתה משקר, אתה צריך לדעת איך לשקר.
0: אוקיי.
1: בסדר?
0: התעניינות מזה, התעניינות, הכל בסדר. אז סוכנים ומעלים, וזה מלחיץ, ואוהדים, אז איך לא...
1: אני חושב שגם בלי הפרסומים האלה, כדי להשאיר שחקן ברמתו של ג'ארד הרפר בפועל ירושלים, שלא ישתדרג על היורוליג, חייב לבוא שדרוג בשכר שלו. כי אחרת, באמת ברגע שהיא תהיה אופציה קצת יותר טובה, הוא במטוס הראשון, הוא יצא מכאן.
0: Okay.
1: עכשיו, אני מקווה, א', שאתה יודע, אנחנו גם הרבה מטיפים על יציבות, יציבות בסגל והמשכיות. ג'ארד הרפר הוא השחקן הכי חשוב של הפועל ירושלים, והיחיד אולי מבין כל הזרים של העונה, שיש קונצנזוס לגבי העובדה שהוא חייב להיות בקבוצה. חייב להיות בהפועל ירושלים.
0: המשכיות, דיברנו, נוח למערכת, מכיר, חד משמעית.
1: שיתוף הפעולה עם אוברדוביץ', הרפר ואוברדוביץ'. זאת אומרת, אנחנו יודעים שאוברדוביץ' הולך עם הגארד המוביל שלו, ולפיו אולי בונה את הסיסטם. האם...
0: לא יודע, אני דווקא אמרתי לך גם בשבוע שעבר, אני בשבילי אוברדוביץ' זה יותר הצד השני של המגרש.
1: אין בעיה, אבל...
0: ההגנה ששם הרפר, שם בוא...

0: נראה איך הוא יכיל את הארפרים.
1: מה זה אומר?
0: בהגנה, בוא נראה. אם הארפר ההגנה שלו לא מי יודע כמה, אנחנו יודעים את זה. בוא נראה עד לאיזה רמה סשה אוברדוביץ' יכול לקדם אותו. במרקם הקבוצתי של ההגנה הקבוצתית, ששם יהיה הדגש.
1: אני מניח שכשאוברדוביץ' הגיע, יש מציבים בפניו את הסגל, אומרים לו, החתיכה הזו היא לא זזה. זו החתיכה הזאת בפנים, זה הארפר. מתחילים איתו.
0: קודם כל, אני גם לא בטוח שמאמן כמו סשה אוברדוביץ' שבא ומכיר את השוק, ומבין שזה MVP של היורוליג, של היורוקאפ, סליחה, ואולי יש ביקוש. וגם אתה יודע, בתוך הקהילת הכדורסל הוא נמצא, הוא בכל אופן קצת בסרביה, ראינו אותו במונקו בשבוע שעבר במשחק. מה שאהבתי במונקו, דרך אגב, מאוד אהבתי, ראיתי מישהו שלח לי סרטון ששחקנים ששיחקו אצלו בשנה שעברה, כולם מתחבקים איתו, ואתה יודע, בא האורח להגיד שלום, והיה שם...
1: מאמן של שחקנים.
0: הרגשתי בחיבוק שזה לא חיבוק ולחיצת יד כדי לצאת ידי חובה של שחקנים. היה משהו מעבר לזה.
1: אתה יודע, הסתכלתי שבוע שעבר כשהתכוננתי לפרקים וזה, אז יש את ה... הוא עושה הרצאה למאמני... הרצאה תיאור לי כזה, יש מאמנים כזה, סדנה.
0: מכיר את זה באתונה.
1: כן. אז במסגרת הדברים שהוא דיבר על מה שהוא עבר, הוא אמר, תקשיבו, אני כשהייתי שחקן, המאמנים התעללו בי. הגרשה היגוסלבית, המאמנים התעללו בנו. ואני אמרתי לעצמי, אני לא רוצה להיות כזה מאמן. זאת אומרת, יכול להיות שהוא היה ככה בתחילת הדרך, אבל משהו שם השתנה. עכשיו, יכול להיות שעדיין יש תנועות ביטול ויש כעס, אבל הוא יודע שהוא, הוא, לפחות ככה הוא מספר, שהוא צריך לרתום את השחקנים. ואם אתה רואה, אם אתה אומר שגם מהצד השני יש את זה...
0: הרגשתי, בכל אופן, זה לא רק היו שם איזה עשרה, דיאלו ושטרזל, ראיתי אותם ניגשים, מתחבקים איתו, כפות, צחוקים, היה משהו, איך אומרים, היו בהרבה מסעות טירונות, ישנו הרבה באוהל ביחד, הרגשת איזה חיבור שם.
1: אז אנחנו עכשיו בתוך עונת המלפפונים.
0: דראפט מה?
1: לילה יש סיבוב שני יותר מעניין אותנו מאשר הסיבוב הראשון. שוב, מעניין כמובן, אתה יודע, אבל לא פחות מדבר אלינו מבחינה ישראלית. אני מודה שעוד לא הספקתי עד הסוף לצלול שם לכל העומקים, כי לא היה הרבה זמן. אבל אנחנו בתוך עונת המלפפונים, בשבוע הבא נבחרת ישראל, חוזרת לשחק. יכול להיות שגם אנחנו ניקח איזה שבוע נשימה, ככה בשבילנו. עשינו עכשיו המון פרקים ברצף, אז יכול שגם אנחנו ניקח שבוע נשימה, אנחנו נעדכן אתכם, אבל אנחנו לא נעלמים, אנחנו נמשיך פה גם במהלך הקיץ, יש פה נבחרות, יש פה העברות, אנחנו נהיה איתכם כאן גם בקיץ הקרוב, אבל את עונת 25-26 אנחנו מסיימים. אז אני רוצה להודות לך על כל העונה הזו, היה תענו, כמו תמיד, נודה לרד ירושלמי שהיה כאן איתנו, וימשיך להיות איתנו, עד שיצא לירח הדבש שלו, כן, ירח דבש, אפשר לחשוב, חופש לכולם. אני, יש לי ירח דבש, שלושה ילדים שלי בבית, משבוע הבא. זהו, תודה רבה לכם שהזנתם, ונאחל לנו רק ימים טובים, שקטים, וכדורסל טוב. ביי, אמן. ביי.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: פודקאסט ה-NBA.
2: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט. בוקר של יום רביעי בישראל, לילה של יום שלישי. עדיין בארצות הברית, אחרי דראפט 2026 ואחרי מגה טרייד ראשון לקיץ הזה. ואנחנו כאן גם לדבר על מה שקורה מסביב לכדורסל עצמו, למרות שזה ההתחלה בעצם של הפרוסס שמוביל לכדורסל על הפרקט. מה קורה, מיטאי?
3: Party in the city where the heat is on. I'm gonna rock till the break of dawn. I'm going to Miami. Welcome to Miami. Bienvenido a Miami. רציתי רק לאחל ליאניס ברוך הבא.
2: כן, אבל אם כבר ידעת שאתה בא עם זה, לא יכולת להגיד את המילים בצורה נכונה?
3: Bienvenido a Miami, לא טוב?
2: לא זה.
3: אז מה?
2: תתחיל שוב את שני המשפטים הראשונים.
3: Welcome to the city where the heat is on. I'm gonna rock to the break of dawn. I'm going to Miami. לא?
2: Party in the city where the heat is on. All night on the beach to the break of dawn.
3: כן. טוב, המצאתי קצת, אבל זה נשמע טוב.
2: חשבתי שאתה מתכונן לפודקאסטים.

0: מאוד מאכזב.
1: האמת שאני רק רוצה להגיד לך משהו אחר בהקשר הזה. אני, לפני שהיום אני כבר יודע ספרדית, אז אני יודע להגיד ביאן ונידו א מיאמי, ברוך הבא למיאמי. אבל כשהייתי קטן לא הבנתי מה הם אומרים שם, והייתי בטוח שהיא אומרת Welcome to Miami, משהו עם איאמי. הייתי בטוח שהיא בעצם בחורה שמציגה את עצמה וקוראים לה איאמי. אז זה משהו שהספרדית סגרה לי את הפער. בוא נמשיך הלאה.
0: לכולנו זה קרה עם איזה שיר או שניים.
1: כן.
0: יש לי איזה חבר מהילדות שרד הוט צ'ילי פפרס, השיר הכי מפורסם שלהם, Under the Bridge, אז הוא חשב שזה לקתי קטה, ולא like I did that day.
1: Like I did that day.
0: אבל בסדר, זה כולנו כשאנחנו ילדים, והאמת גם כשאנחנו מבוגרים. עושים את הטעויות האלה, כן,
1: הנה, אני
0: אז
1: עשיתי את זה בלייב כאן בשידור, ראית מה זה? איזה
0: אנחנו
1: מביך.
0: פרש אחרי הדראפט. אבל כמובן שנתחיל עם הסיפור הגדול שקרה לילה לפני הדראפט כבר. יאניס אנטטוקומפו, אחרי 12 שנים במילווקי, שתי זכיות בתואר MVP, זכייה בתואר שחקן ההגנה של העונה, אבל הכי חשוב, אלוף, פיינלס MVP, עוזב את המקום שהיה הבית שלו ושל כל המשפחה שלו והפרנסה גם לאחים שלו, ועובר למיאמי בטרייד, באמת מגה טרייד בכל מה שקשור לנכסים.
1: אתה
0: נעשה
1: חושב
0: קצת
1: אגב
0: סדר.
1: ש... אתה
0: קודם
1: חושב
0: כל זה...
1: שאחת הסיבות שמיאמי העבירה כל כך הרבה שחקנים למילווקי זה שכדי שלפנות מקום ברוסטר לכל האחים וכל המשפחה של יאניס?
0: זהו, ננסה להבין בדיוק מה מיאמי עשתה, מה מילווקי עשתה, אבל רק ניתן את העובדות היבשות. יאניס ובובי פורטיס עוברים ממילווקי למיאמי. לצד השני מגיעים טיילר הירו, קלל וויר, איי מאקז, קספרס יקיצ'וניוס, בחירת הדראפט של מיאמי, הבחירה ה-13 בדראפט שהיה עכשיו, ועוד בחירת סיבוב ראשון ועוד בחירות סיבוב שני. בקיצור, מלא נכסים, שחקנים צעירים טובים. איך אתה מנתח את הטרייד הזה, עם מי אתה רוצה להתחיל?
1: בואו נתחיל עם מילווקי, כי כנראה שזאת גם תהיה אחת הפעמים היחידות שנדבר על מילווקי, אז לפחות ניתן להם את השיין ברגע הזה. אני חושב שהתהליך בהקשר של יאניס נוהל בצורה לא טובה. הם ניסו להאחז בציפורניים בזה שיאניס איכשהו יישאר שם במילווקי. אגב, לא מאשים אותם, יש להם סופרסטאר על, אתה ציינת את כל ההישגים שהוא הגיע להם בקריירה. שחקנים כאלה בטח לא מגיעים למילווקי כעניין שבשגרה. אבל ברגע שהם התמהמהו עם ההחלטה,
0: אגב,
1: אז
0: זה
1: גם
0: אחרי 13 שנים, לא 12 שנים.
1: 13 שנים, כן. ברגע שהם התמהמהו עם ההחלטה, אז אומנם הם קיבלו תמורה יפה מאוד על יאניס, עוד מעט תכף נתחיל לנתח אותה, אבל אני חושב שהבעיה העיקרית הייתה ההחלטות שהם קיבלו במהלך הדרך, כדי לבסוף להגיע לצומת שכולנו ידענו כנראה שהם הגיעו אליה. אם זה לפני שנתיים, ההימור על להביא את לילארד ולשלם מחיר מאוד משמעותי לפורטלנד. אגב, מחיר שבעזרתו מי שלקחה אליפות בסוף זה בוסטון, שוכחים להגיד, כי מילווקי זרקה כדרך אגב את ג'רו הולידיי לפורטלנד, מיד בוסטון קפצה למציאה, צירפה את ג'רו הולידיי וזכתה באליפות, בין היתר היה לו חלק מאוד משמעותי באליפות הזאת. זה שבשנה שעברה הם החליטו לעשות סטרץ', בגדול לקחו את החוזה של דמיאן לילארד שהיו חייבים לו 50 מיליון דולר לעונה, ויש איזה פרוטוקול ב-NBA שמאפשר לך, ברגע שאתה רוצה לעשות, לשחרר שחקן ולמתוח את החוזה שלו על פני 5 שנים. מה שזה בעצם יצר מצב זה שאין להם את לילארד בקבוצה, אבל מבחינת הספרים של מילווקי, מבחינת תקרת השכר, הם ממשיכים לשלם לו 20 מיליון דולר כמעט בעונה למשך 5 שנים מרגע קבלת ההחלטה, שזה משהו שמאוד מאוד מסנדל את היכולת שלהם לבצע מהלכים בעתיד. אז תוך שנתיים הם הגיעו למצב שאין להם בחירות דראפט עתידיות, כי הם נתנו את כולן בשביל להביא את לילארד, ואז הם גם תקעו את התקרת שכר שלהם, ואין להם את לילארד בקבוצה, כי הם שחררו אותו ומתחו את החוזה שלו על פני 5 שנים. ועוד יותר גרוע מזה, הם גם הביאו את מיילס טרנר, ומתוך זה כבר מילווקי לא יכלה להתאושש, אז במקום לבנות בצורה טובה ונקייה לעתיד ופשוט לתת ליאניס ללכת, הם סינדלו את עצמם משמעותית. כן, הם עשו כמה צעדים נכונים בטרייד הזה, וכנראה בדראפט גם הלילה, אבל לא ככה כותב המשורר כשהוא רוצה להנדס איך קבוצה צריכה להשתקם מהעזיבה של הסופרסטאר הכי גדול שלה, בטח ב-30 שנים האחרונות, ולצאת לדרך חדשה. אני מקווה שאיכשהו הם יצליחו לעשות ואולי ידבק להם קצת...

0: מזל עם הבחירות שהם ביצעו בדראפט הלילה, אבל אין ספק שזה היה טלאי על טלאי לאורך כל הדרך, והעבודה במילווקי ברמה מאוד נמוכה מבחינת ה-GM וה-Front Office.
1: כן, זה עוד בלי שציינת את ההחתמה של מיילס טרנר,
0: אמרתי,
1: ששרף שנה, אמרת?
0: אני יכלתי להגיד להם שהוא אפס, סתם, אבל הוא לא שחקן ברמה המתאימה.
1: לא, אתה יודע, הם חשבו שהוא תחליף לברוק לופז בכל מה שקשור לספייסינג, כשאתה משחק יחד עם יאניס, אבל הבחירות שהם לקחו, בחירה עשירית, בריידן בריז מאריזונה, בחירה 13, נייט איימנט מטנסי. עכשיו, אני אגיד לך מה הפריע לי. זאת אומרת, מה זה מה הפריע לי? מה חשבתי שבדרך, שהולך לקרות? אם אתה נכנס למצב של ריבילד, אתה רוצה כוכב. ולמילווקי אין כוכב. עם כל הכבוד לטיילר הירו, אני כן מאוד אוהב את קלל וויר, מאוד אוהב אותו. אני חושב שהוא שחקן שיכול להתפתח להיות אולסטאר, ראינו ממנו טריפל דאבל עם בלוקים, אם אני לא טועה בעונה האחרונה.
0: השאלה הגדולה על ווירים זה לא ווייט סייד 2, אבל שהסטטיסטיקה זוהרת, אבל התפוקה למגרש לא מגבה את זה.
1: תראה, יש שם איזשהו משהו, אני חושב, ברמת האישיות, שלא שחק מספיק בקולצ'ר, בתרבות שפט ריילי ייצר שם במיאמי, ומן הסתם הוא קרוב אליו, ורואה אותו, ונמצא איתו 3 שנים כבר, ויודע בדיוק מה הבעיות
0: שנתיים.
1: שלו. שנתיים, סליחה. אני מניח שהוא מבין שהוא שחקן מאוד מאוד כישרוני, אבל משהו באישיות לא עובד לו. ולכן הוא החליט להעביר אותו. עדיין, אני חושב שהוא יותר מווייטסד, יש שם קודם כל יכולת כליאה אחרת לגמרי. ווייטסד פיתח איזה משהו במשחק שלו בשלב מאוחר, אבל הוא הרבה יותר אתלטי בעיניי, עם ניטור יותר גבוה, יותר קליל ברגליים. ווייטסד היה כבד, היה סנטר יותר גראונדד, אבל עדיין זה לא הכוכב. עכשיו, במקום מסוים ציפיתי וחשבתי שמילווקי הולכת לעשות פליפ על הבחירות האלה ועל טיילר הירו, וכל זה בשביל להשיג את הבחירה השנייה בדראפט. דארין פיטרסון, או אייג'י דיבנצה אם היה נשאר שם. אבל זה נראה לי כמו מהלך שהוא הגיוני לעשות, כשאתה בעצם מוותר על הקורנר סטון של הפרנצ'ס שלך, אחד שהוא טופ פייב בליגה בערך 8 שנים, משהו כזה, ונכון שהוא היה פצוע קצת בעונה 2 האחרונות, אבל אם הוא בריא, הוא עדיין טופ פייב. הוא עדיין שחקן שנותן לך 30, 14, 30, 13, כמעט בכל ערב נתון, ב-60% מהשדה, אז נכון, העונשין קצת הורץ את זה. בקיצור, כשאתה מחליף אותו, אתה צריך או נכסים, ובשיטה החדשה של לוטרי, אתה לא יודע בוודאות שיהיו לך נכסים, אתה אף פעם לא יודע בוודאות, כן? אבל עכשיו זה הפך את העניין לעוד יותר קשה, וזה גם טרייד ראשון, שאנחנו פוסט שיטת לוטרי החדשה, אז היה לנו ברור שתהיה השפעה מסוימת. אני חושב שכאן באמת מילווקי כנראה ניסתה ולא הצליחה, ואז אמרה, אוקיי, בוא נבנה לרוחב. וזה מה שהיא עושה. ושתי הבחירות דראפט של שחקנים מאוד מוכשרים, וזה דראפט מאוד עמוק, ואתה יכול לקבל פה גם בבחירה עשירית ו-13 זה שחקן כוכב, ויש מצב טוב שאחד מה-10 בחירות הראשונות, בטח כל הגארדים האלה שנבחרו מ-5 עד 10, לא יעמוד בציפיות. ואני לא צריך להזכיר לאנשים שג'ימי באטלר זה בחירה 30 וקוואי לנארד זה בחירה 15. ויאניס זה בחירה 15 ו דונובן מיטשל זה בחירה 13 ואדיבאיו זה בחירה 14. בקיצור, אפשר למצוא שחקנים מאוד משמעותיים במקומות האלה, אבל
0: כן, זה תמיד, תמיד בערב הדראפט, זה נראה כאילו הם בחרו את כולם בדיוק על פי הסדר הנכון, ותוך חצי עונה, שנה, אתה כבר מבין שהסדר הוא אחר לחלוטין. זה צריך להגיד.
1: וזהו, ונראה, מילווקי נכון לעכשיו היא קבוצה שהיא תיתן פייט על פלי אוף, כנראה היא תהיה בטופ 10 בחוף המזרחי. אבל לא הרבה יותר מזה. היא בנויה לרוחב, ואני חושב שזה טרייד, למרות כל הנכסים ולמרות הבחירות דראפט העתידיות, שנכון לעכשיו, אני לא יודע, אפשר היה להוציא יותר. זאת אומרת, מה זה אפשר היה להוציא יותר? בעצם האלטרנטיבה שהייתה למילווקי, זה כנראה לעשות עסקה עם בוסטון. השאלה היא אם ג'לן בראון מבחינתך שווה יותר מהשחקנים האחרים שהגיעו ממיאמי.
0: בסופו של דבר מילווקי חששה לפי מה שהבנתי מבחינת ללכת על העסקה של ג'יילן בראון, הם כאילו הצעה של ג'יילן בראון ושתי בחירות סיבוב ראשון. צריך להגיד גם שבחירות של בוסטון זה לא בחירות טובות, זה בחירות סוף סיבוב ראשון, אזור ה-25-30, והם פשוט לא רצו להיכנס לעוד סייקל כמו שהיה להם עם יאניס. זאת אומרת שיש להם כוכב, אוקיי, הוא לא ברמת יאניס, אבל הוא כנראה דרג אחד מתחת ליאניס, ג'יילן בראון.

0: ושעוד שנה הוא יגיד להם, טוב, הקבוצה הזאת לא מספיק טובה עבורי, אני רוצה לעבור למקום אחר. נראה לי שהם רצו פשוט לא להיכנס לאירוע הזה, למרות שיכול להיות שמבחינה עסקית זאת הדרך הכי חכמה ללכת בה. זאת אומרת, לתת את יאניס, להביא כוכב, לקבל איתו בחירות דראפט סיבוב ראשון, ואז להעביר את הכוכב הזה ולקבל תמורתו בחירות סיבוב דראפט סיבוב ראשון נוספות. יכול להיות שזה הסייקל הכי הגיוני במציאות של היום, עם המצב של הלוטרי, עם המצב של תקרת השכר, שגם שם היו שינויים מאוד מפליגים, שמקשים הרבה יותר על האירוע הזה, על המהלך שמילווקי נדרשת לעשות לעומת העבר. ובסופו של דבר גם ראינו מכל הדיווחים בתקשורת, אגב אני הייתי בטוח שהעסקה הזאת לא תצא לפועל, כי לרוב ברגע שמשהו מדווח בתקשורת וכולם ידעו שמיאמי היא אחת הלקוחות הפוטנציאליים הרציניים ביותר כאן, לרוב העסקאות האלה לא יוצאות לפועל, כי מה שזה אומר זה שמילווקי מדליפה את העסקה הזאת של מיאמי לתקשורת כדי לייצר לחץ על קבוצות אחרות להציע לה עסקה משופרת יותר. אבל פה ראינו שדווקא בסופו של דבר מילווקי כן הלכה להצעה של מיאמי, וזה כמו שאתה אומר, כנראה בגלל שהיא לא צריכה לקבל הצעה טובה יותר, והיא נאלצה קצת להתפשר על זה. יש פה שחקנים מעניינים, יש פה שחקנים שיכולים להתפתח. מילווקי בעצם עושה פה שני הימורים, אחד היא מהמרת על קלל וויר, כמו שאתה אמרת, בתור איזה פרוספקט שבאמת יש לו איכויות מיוחדות במשחק, בנוסף על הבחור הליטאי יקס יונס, אני לא יודע לבטא את זה בדיוק, אתה בטוח תדע להגיד לי.
1: יקוץ' יונס.
0: יקצ'יונס, שמקווים שגם הוא ימשיך להתפתח, סך הכל בתור רוקי הוא שיחק לא רע. לצד זה שגם יש למילווקי את ריין רולינס, צריך לזכור עוד גארד מוכשר יחסית, ובעיקר מילווקי מנסה להעביר את השנים הקרובות, כי מה שתיארתי קודם מבחינת החוזה הזה של דמיין לילארד וכל הבחירות שהם נתנו, מסנדל אותה פחות או יותר עד 2030. כן, המצב הוא עד כדי כך חמור. אז כל מה שמילווקי יכולה לעשות בשנים האלה, זה לקוות שהיא תצליח לפתח איזשהו צוות צעיר מסייע טוב, ואולי כשהתפנה לה המצב בתקרת השכר, אולי בשנת 29 זה כבר מתחיל להשתפר, אז הם יוכלו להביא איזה שחקן, כנראה לא טופ לבל, כי השחקנים האלה בחיים לא נהיים פנויים בליגה הזאת, אבל הם יוכלו להביא איזה שחקן אולי שיחפש חוזה, אולי איזה מישהו סטייל דני אבדיה, לא שאני מתכוון שהם יביאו את דני, אבל זאת אומרת בן אדם שהוא מסיים את החוזה השני שלו בליגה, והוא יהיה unrestricted free agent בגיל מספיק צעיר כדי לתת לו הצעה שיכולה לפתות אותו להגיע גם למקום כמו מילווקי.
1: אני לא מבין איך הם חושבים דבר כזה, אני לא רואה את זה קורה, אף שחקן חופשי לא מגיע למילווקי. לא משנה
0: אבל
1: כמה.
0: בסוף הם יהיו קבוצה עם כסף, בסוף הכסף מדבר בליגה.
1: לא, יהיו עוד קבוצות עם כסף, זה עדיין לא מקום שאתה מגיע אליו. בטח לא שחקן שאמור לשדרג אותה, אתה יודע, אתה תיתן לי את הדוגמה של ג'רמי גרנט שעשה את המוב הזה לדטרויט ואז משם לפורטלנד וחתם על חוזה חדש.
0: הוא לא ברמה.
1: אני לא, אז זה בדיוק העניין. אלה הסוג שחקנים שאני רואה חותמים במילווקי בסיטואציה כזאת. ולא שחקנים, לא כמו דני ולא שחקנים אחרים. אני חושב שיש פה איזשהו פשפוס, אלא אם שוב, יש שם שתי בחירות סיבוב ראשון ב-2031-2033, ומיאמי עד אז יש עוד 5 שנים, יאניס לא יהיה ילד, הוא יהיה כבר בסוף הקריירה שלו, הדבאיו עדיין אמור להיות בסדר, סוג של בפריים, אבל באיזו עונה אחת של פציעה, איזה משהו יכולה להתגלגל שם בחירה, ולהיות בחירה טובה, ושוב, אם אנחנו בשיטת לוטרי אחרת, אז מספיק שאתה לא בפלי אוף, וזה כבר בחירה שהיא טובה, ויכולה לסדר לך אפילו טופ 5, אפילו בחירה ראשונה.
0: כן, זה גם בעצם ההימור הגדול, אם אני מסיים את הנקודה, זה בעצם ההימור הגדול. הם אמרו בוסטון זאת קבוצה שתמיד טובה ותהיה טובה שנים קדימה, תן לנו את הבחירות של מיאמי עוד 5 שנים, אולי עוד 5 שנים נצא גדולים, כי כמו שאתה אומר, פציעה פה, פציעה שם, דברים יכולים להשתנות, ואז אנחנו בעצם מחזיקים בבחירות סיבוב ראשון מאוד מאוד איכותיות.
1: הרבה תלוי בבחירות דראפט גם שהיא עשתה היום בלילה, ושחקנים שבאמת יכולים להתפתח ולהיות מאוד משמעותיים, כי כשאנחנו מסתכלים על הסגל שלה עכשיו, אז הזכרת את ריין רולינס וקווין פורטר ג'וניור ואוסמן ג'נג שהגיע השנה שעברה מאוקלאומה סיטי ונראה יאניס משודרג בצורה מסוימת, אולי זה מה שהם בעצם מכינים מתחת לשרוול. בקיצור, זה בצד של מילווקי, כמו שאמרת, לא נדבר עליה הרבה, היא תהיה קבוצת רוחב, אני חושב שהיא תהיה במלחמה על הפליין, אולי אם הכל יסתדר לה, היא תהיה מקום 8-9, אבל
0: אני חושב שאתה בהזיות, אני חושב שהם יגרדו את התחתית במזרח, אבל בסדר.
1: לא, יש לך עדיין מספיק כלים, טיילר הירו ומיילס טרנר
0: כן, אבל
1: ואלן מור וקייל
0: למעט
1: קוזמה.
0: ברוקלין,
1: קייל קוזמה
0: למעט...
1: שמצייץ על עצמו, ראית את זה?
0: לא ראיתי, אני הפסקתי לעקוב אחרי קוזמה מהרגע שהעברנו אותו מהלייקרס.
1: זה מישהו

0: צייץ על זה שיש מצב שהוא טרוין בעסקה של יאניס, ואז הוא כתב, since when is a 6'9 forward who can guard all five positions, play offense and defense, זה אשכרה מה שהוא כתב, is just a throw-in, משהו באזור הזה.
1: לא, הוא בהזיות קשות. אגב, ההזיות האלה עזרו לו כנראה להיות שחקן לגיטימי ב-NBA, בטח שהוא נבחר באיזה בחירה 27, אם אני זוכר נכון, הוא מאוד הפתיע לטובה בלייקרס, אבל הבעיה היא שאתה יודע, יש איזו תקרה לשחקן הזה, הוא סיים אותה כשהוא היה צריך להיות השחקן השלישי או הרביעי בטבעו על המגרש, והוא עם התסביך הזה, אותו תסביך שהוביל אותו לכתוב את ההודעות האלה, שהוא חושב שהוא הרבה יותר מזה. הוא צריך לדעת את מקומו, הוא יכול להיות טוב בתפקיד הזה.
0: לכתוב את
1: כל
0: ההודעות האלה, איזה זקן אתה נשמע כשאתה אומר את זה. לכתוב את ההודעות. ציוץ, מה זה הודעות?
1: אוקיי, עידו, אני לא עם המשבר גיל העמידה שאתה חווה כרגע, אני פשוט מדבר רגיל, אבל בסדר.
0: אגב, עדות למשבר הזה, זה שהתגלחתי עם הסכין. אתה מבין, אני מעלה כל הזמן סטוריז, ואני רואה את כל הטייש הלבן הזה, ואמרתי, די, נמאס לי, תן לי להוריד את זה. למרות שכאן זה
1: לא, לא,
0: בתאורה
1: חשבתי
0: הזאת, ו...
1: שאתה...
0: לא נראה משהו, אבל בסדר.
1: חשבתי שזה איזה פילטר או משהו שגורם לך להיראות כמו תינוק.
0: לא, זה פשוט... איך זה הולך המשפט שאומרת? How do you call it? I think the expression is shaved.
1: אוקיי,
0: משהו
1: סבבה.
0: כזה, כן. סרט...
1: That's what they call
0: הנעורים.
1: shaved, כן,
0: באמריקן
1: משהו כזה.
0: פאי.
1: אנחנו
0: מיאמי.
1: נצפה בו במשותף לאחר הפודקאסט ונעדכן אתכם
0: כן, אני
1: בפרק הבא.
0: בטוח. מיאמי.
1: מהצד של מיאמי, אז קודם כל, אוקיי, הבנו שזה ה-DNA של פט ריילי, President of Basketball Operations, האגדי של הארגון הזה, כבר מעל 20 שנה. הוא רוצה את הכוכב הגדול. הוא הביא את לברון בגיל 25 או 25. הוא הביא את ג'ימי בגיל 29, והוא הביא את שקיל אוניל בגיל דומה, אגב, לגיל הנוכחי של יאניס. ואגב, הרבה פעמים שקיל תמיד אומר שהיורש שלו ב-NBA זה יאניס מבחינת הדומיננטיות, העוצמה. אז הנה, באמת, יאניס מגיע יחסית בגיל דומה לשקיל. נכון ששקיל זה שחקן שידענו מראש שהוא לא יחזיק את אותה כמות שנים שאולי יאניס יכול להחזיק עם הגוף שלו. אבל ראינו שזה, למה זה הספיק במיאמי בזמנו. למיאמי אז בזמנו הייתה תשתית צעירה טובה יותר, היה לה כוכב צעיר ענק בהתהוות כמו דוויין וייד כששקיל הגיע, וזה הספיק לכמה שנים של דומיננטיות במזרח, אליפות, ואז העסק די התפרק מהר. האם המצב דומה? לא בדיוק, כי שאר הסגל של מיאמי כרגע הוא חלש מדי. אני לא טוען שזו קבוצה חלשה, יאניס בעונה ללא פציעות כמו שציינת, יכול לסחוב את הקבוצה הזאת להיות טופ 5 במזרח לגמרי, אבל כדי להתחרות עם הניקס, כדי להתחרות עם אולי אינדיאנה, שבוא נראה איך היא חוזרת בעונה הזאת.
0: נסחוב את מי? את מי?
1: את...
0: מה, את מי נשאר שם? את פלא לארסון ודוויון מיטשל? ואתה תגיד לי עכשיו נורמן פאוול,
1: לא,
0: אבל...
1: נורמן פאוול הם כנראה לא יכולים להחתים, שזה
0: שום
1: אגב
0: סיכוי.
1: הבעיה הגדולה פה.
0: נורמן פאוול יש לו הזדמנות אחת, וזה
1: To
0: בקיץ
1: cash it.
0: הזה, לעשות כסף. הוא, אפרופו מה שדיברת קודם על מילווקי, והדוגמה שנתתי ג'רמי גרנט, הוא לא מעניין אותו עכשיו לשחק במקומות שרצים והם קונטנדרים. הוא רוצה כסף, זה מה שמעניין אותו.
1: מצד שני, נורמן פאוול זה שחקן שבכל מקום שהוא היה בו, בסוף זרקו אותו, לא משנה מה הוא עשה. הוא היה בטורונטו וכל הזמן, אתה יודע, אננובי, קוואי וכו', וכל הזמן הוא נתקע בתפקיד משני, גם כשהוא קיבל את ההזדמנות והוא סיפק את הסחורה, לא נתנו לו באמת המושכות. היה בקליפרס מצוין, אמרו לו, תודה רבה, להתראות. הגיע למיאמי, עונת אולסטאר, עונת השיא בקריירה שלו, וזה נכון שטיילר הירו היה פצוע רוב העונה הזאת, אבל כאילו תמיד ריחף האיום הזה שהנה טיילר הירו חוזר לקחת את המקום שלו. דווקא נורמן פאוול יכול להסתכל קדימה, בתור מישהו שכבר חווה דבר או שניים בקריירה, אני לא חושב שזה foregone conclusion שהוא עוזב. אני חושב שמיאמי שיש לה פחות או יותר 18 מיליון דולר להציע לו, אם הבנתי את האקלים הנוכחי מבחינת תקרת השכר, ואולי עם איזה מסע ומתן עם ויגינס יוכלו גם לשפר את ההצעה הזאת, יכולה לתת לו חוזה ארוך טווח שהוא כנראה לא יקבל במקום אחר, הוא בן 32, הוא כנראה לא יקבל חוזה עכשיו של 4-5 שנים. מיאמי יכולה לתת לו חוזה יפה כזה, הוא בן 33, ל-4 שנים, שמשרת את המטרות גם של הקבוצה וגם שלו, ואני חושב שהוא בדיוק מה שהקבוצה הזאת צריכה גם.
0: אוקיי, עזוב רגע את נורמן פאוול ואם הוא נשאר או לא נשאר. יאניס ובם אדבאיו ביחד, באותה חמישייה, זה אומר שבם הוא החמש, יאניס הוא הארבע. אם יש לך את דוויון מיטשל בתור פוינט גארד,

פותח, אתה כבר ממש בבעיה של כליאה. אקוטית, קשה. עכשיו, ראינו את השיפטינג של המשחק, בטח בפלייאוף האחרון, הולך להגנה, הגנה, הגנה, אבל אתה עדיין צריך שוט מייקרים, אתה עדיין צריך מישהו שיקלע לך איזשהו סל גדול.

0: זו אגב אותה בעיה שהייתה ליאניס במילווקי,
1: לא, במילווקי היה לו את מידלטון.
0: עונת השיא הייתה באמת סלים מדהימים של מידלטון, שבמאני טיים פעם אחר פעם
1: לא,
0: לקח
1: אבל
0: ודפק
1: מידלטון
0: את
1: בלי
0: המיד
1: קשר,
0: ריינג'.
1: מידלטון בלי קשר הוא שחקן קלאץ' והוא הפינישר, אוקיי?
0: כן.
1: והוא עשה את זה במשך
0: אז...
1: כמה שנים טובות, ואז היה לך גם את הולידיי, אבל היה שם את מידלטון באופן מובהק. מי זה במיאמי?
0: אין את זה כרגע, אין ספק שההימור פה של מיאמי, ולכן דיברתי על ההשוואה לטרייד על שקיל בזמנו, שהגיע בגיל דומה למיאמי. אבל אז במיאמי היה כבר את הכוכב הצעיר, לא הייתה השאלה הזאת, כולם כבר ידעו מי זה דוויין וייד, הוא נתן, לדעתי זה היה בסוף עונת הרוקי שלו אם אני זוכר נכון, והוא נתן עונת רוקי מדהימה, והעתיד היה ורוד, הוא אפילו גם סחב את מיאמי לאיזה מקום רביעי במזרח כבר כשהוא היה רוקי. פה אין את העניין הזה, עם כל הכבוד לבמה דה ביו, אנחנו יודעים שהוא אחלה שחקן, אבל הוא עוד בורג בקבוצה, והוא גם לא הסקורר, הוא לא המוכשר, הוא דווקא,
1: למרות
0: זה שילוב קצת
1: ה-83
0: קלנקי.
1: נקודות, כן.
0: אוקיי, כן, עזובתי מהמשחק הזה, אבל השילוב הוא קצת, הוא חורק, אין מה להגיד, השילוב שלו ושל יאניס על המגרש, זה לא בדיוק ברור איך זה ייראה, אבל זה מיאמי זה ארגון עם דרך ברורה, עם מאמן מאוד מאוד מנוסה. ואם הם הלכו על המהלך הזה, כנראה שיש להם גם רעיון בראש איך זה יסתדר על המגרש. ראינו את בם אדבאיו מרחיב משמעותית את טווח הזריקות שלו בעונה האחרונה, הוא התחיל לזרוק הרבה יותר לשלוש. לא שהוא עושה את זה יותר מדי טוב, אבל לפחות האלמנט הזה נמצא שם. יאניס, אנחנו יודעים שהכלייה שלו פשוט לא קיימת. גם כשהוא מנסה לזרוק מדי פעם, הוא לא שחקן שצריך לזרוק מבחוץ. איך זה ישתלב? התשובה היא שזה כנראה לא יהיה חלק בעונה הראשונה. מיאמי כנראה צריכה עוד איזה כמה חלונות כאלה, כמו שיש לנו כרגע בפגרה, הטרייד דדליין וכן הלאה, כדי להמשיך ולחזק את הקבוצה הזאת. אני חושב שאם הקבוצה הזאת תגיע לסיבוב השני, או אפילו אולי איכשהו לגמר המזרח בעונה הקרובה, זאת תהיה הצלחה מסחרת מבחינתה. פשוט הכלים והקבוצה עוד לא נבנתה שם בצורה מספיק מהודקת סביב יאניס, כדי להתחרות באופן רציני על האליפות.
1: תראה, אני אעבור איתך על השמות המרכזיים בפרי אג'נסי של הקיץ הזה. דיאנדרה אייטון זה לא בדיוק מה שהיא צריכה. אריסון בארנס, ניקולה בתום, ברדלי ביל, מרג'ון בושאמפ, בוגדן בוגדנוביץ', ברוס בראון, ג'מאל קיין שהיה באורלנדו, ג'וון קרטר. אין פה כמעט אף שחקן שיש לו איזושהי יכולת כליאה. פט קונטון. שמות באמת, לו דורט, אוקיי? שככל הנראה יישאר גם באוקלאומה סיטי. בקיצור, אני אומר שאין לה משהו יוצא דופן לעשות. אז אלה עם פט ריילי ואריקס פולסטרה, שולפים עכשיו שחקנים דוגמת מקס טרוס, אני לא יודע מאיפה, ודנקן רובינסון סטייל, שחקנים שלא נבחרו בדראפט, שאצלם הצליחו להיות, אני לא אגיד אולסטרים, לא קרוב להיות אולסטרים, אבל רולסטרים בצורה מסוימת. שחקני רוטציה שיודעים להיות כוכבים במשחקים ספציפיים. אני לא רואה איך הדבר הזה מתקדם יותר מדי רחוק בשנה הזאת, בטח כשאני מסתכל על מה שקורה במזרח. ואתה יודע,
0: אין להם, יש
1: אנחנו
0: להם.
1: מעבר, רגע, מעבר לניקס שהם האלופים עכשיו, אתה יודע, ריספקט הולך אליהם, ובוסטון שעדיין פבוריטית לקחת את המזרח, ואיזה
0: בעיני מי?
1: קבוצה שסיימה ראשונה במזרח. שכולם שכחו ממנה, שהיא בטח תהיה יותר טובה, בטח בעונה סדירה, דטרויט, וזאת בלי שהזכרנו את, כן, אינדיאנה, שטרי סאלי ברטון חוזר, ויש לה את זובץ, וזאת תראה עונה אחרת לגמרי מהעונה הקודמת, עוד עם הסגל היחסית עמוק שלה. בקיצור, אני לא רואה את מיאמי משתפרת דרמטית, אני לא מבין למה יאניס הלך לזה, זאת אומרת, התאמה לבוסטון, מבחינתו של יאניס ואיזושהי שליטה במזרח עכשיו, ויכולת לזכות בעוד אליפות שתיים עד לסוף הקריירה, מרגיש כמו הצעד הנכון יותר. בסוף יאניס לא קבע, אבל לא יודע, כנראה מזג האוויר של מיאמי והבית שיש לו שם, או הבית שהוא
0: זאת אומרת,
1: מתכנן לקנות, עשו לו את
0: הוא
1: זה.
0: אמר למילווקי, אתם יכולים להעביר אותי, אני מוכן גם למיאמי לעבור וגם לבוסטון. נכון שאולי אם הוא היה בן אדם יותר אנוכי, כנראה שאם הוא לא היה אירופאי אלא אמריקאי, הוא היה יותר force their hand, מה שנקרא, ואומר להם לא, תעביר אותי לבוסטון. וצריך גם להגיד שהעובדה שיאניס היה מוכן לחתום גם במיאמי וגם בבוסטון על חוזה ארוך טווח, שיפר מאוד את עמדת משא ומתן של מילווקי. זה בעצם אפשר לה לקבל הצעה טובה יותר תמורת יאניס, שבתכלס עבור יאניס הוא רוצה לעבור על כמה שפחות, כדי שהקבוצה שעובר עליה תישאר חזקה מספיק. אבל זה המשחק הזה, ובסופו של דבר הדבר הזה כבר חלף וצריך להסתכל קדימה.

0: אני מסכים לחלוטין, מיאמי צריך להגיד גם בגלל כל, בלי להיכנס יותר מדי לענייני תקרת שכר, היא בעצם במצב שהיא hard capped, היא לא יכולה להציע יותר מ-18 מיליון דולר לאף שחקן נוסף, ויש לה את הבעיות נורמן פאוול, כמו שאמרנו, שזה שחקן משמעותי שהיא גם כנראה הולכת לאבד. היא לא, הכלים שלה להשתפר בעונה הזאת, זה רק להחתים שחקני מינימום. אז אתה יודע, שמעתי כל מיני דיבורים על אנפרני סיימנס, או על קריס מידלטון אפילו שיגיע למיאמי, זה לא מספיק טוב. אני מסכים איתך לחלוטין, ולכן אמרתי, סיבוב שני, איכשהו אולי גמר מזרח באיזה אופן מאוד מפתיע עונה, תהיה הצלחה מסחררת עבור מיאמי. אני לא רואה אותה מגיעה ליותר מזה, הסגל לא מספיק מהודק, אני חושב שבשנה הבאה האירוע יהיה אחר לחלוטין כבר.
1: בוא נעבור לטרייד אחר שקרה אתמול, עוד לפני הדראפט, טרייד מאוד לא ברור, מבחינתי לפחות. ברוקלין שולחת את ניק לקסטון למינסוטה ומקבלת בחזרה את ג'וליוס רנדל, שולחת גם בחירות דראפט. למה ברוקלין עשתה את זה? מה, כאב לה? גירד לה לראות את הניקס לוקחים אליפות? אז הם אמרו,
0: לא.
1: טוב, בואו ננסה להתחרות קצת יותר השנה.
0: נראה לי שהגישה של ברוקלין זה אותה גישה שהביאה לה את מייקל פורטר ג'וניור בשנה שעברה. בוא ניקח שחקן טוב כמו ג'וליוס רנדל ונראה מה יצא מהאירוע הזה.
1: ג'וליוס רנדל לא שחקן טוב, סליחה.
0: אוקיי, זה מה שאתה חושב, אבל אפקטיבית הוא נחשב בליגה לשחקן לא רע בכלל. יכול להיות שהוא לא טופ לבל צ'מפיונשיפ, אבל גם מייקל פורטר ג'וניור שנה שעברה, כולם סיפרו לי איך קם ג'ונסון שעבר מברוקלין לדנבר, הוא שחקן
1: הוא
0: הרבה יותר טוב
1: בסדר,
0: מייקל פורטר ג'וניור,
1: וברוקלין
0: והיום אף
1: ניצחה,
0: אחד לא חושב ככה.
1: ברוקלין ניצחה 20 משחקים שנה שעברה. אז מייקל פורטר ג'וניור
0: בסדר.
1: עשה את העונה הכי טובה שלו ברמה האישית. ואנחנו מדברים פה בסוף על לנצח, לא? זאת המטרה.
0: בסדר, וקמרון ג'ונסון תרם לניצחונות בדנבר, הוא רק החליש אותם. אבל בסדר, לא משנה, אני רק אומר שהפרספצ'ן, בסופו של דבר ג'וליוס רנדל הוא שחקן לגיטימי בליגה הזאת, לדעתי עדיין יכול להיות מספר 3 בחשיבותו בקבוצה שרצה גבוה ומתחרה על האליפות, זה לגיטימי לחלוטין. וברוקלין פשוט זיהתה נכס שנותנים אותו בחינם, כי הוא נתנו אותו פה בחינם, זה מה שקרה פה, והיא אמרה יאללה אני אקח אותו, ואו שזה יהיה אבן שאני אבנה עליה את הבית שלי בעתיד, או שאחרי שהוא ייתן אצלנו את המספרים היפים שלו, הערך שלו יעלה ונעשה עליו טרייד בהמשך. אני לא רואה שום דבר פסול במה שברוקלין עשתה.
1: לא, בסדר, חשבנו שהיא עושה אותו דבר עם מייקל פורטר ג'וניור, בסוף היא לא עשתה עליו טרייד, והוא נשאר שם, אבל...
0: כי הוא הכל כך טוב שהם כבר חושבים שהוא יהיה שחקן מהקור העתידי של הקבוצה.
1: כן, מה זה הקורה העתידי? בוא נשים את
0: מהזווית
1: ברוקלין בצד, שבחרה גם
0: מהזווית של
1: את קיי
0: מנסוטה.
1: בראון ג'וניור, הבחירה השישית בדראפט, כן. הסיפור פה בסוף הוא מינסוטה, ואני חושב שדיברנו על זה כבר במהלך הפרקים שהקלטנו העונה, ואני איתן בדעתי מהרגע ששמעתי על הטרייד הזה. זה שמינסוטה שלחה את טאונס לניו יורק בשביל די וינצ'נזו וג'וליוס רנדל, כבר בזמן אמת היה הזוי, הזוי, הזוי, ועכשיו אני נזכר שגם דיברתי על זה כאן באחד הפרקים. זה קרה אחרי שמינסוטה הגיעה לגמר מערב בפעם הראשונה. זה קרה אחרי שמינסוטה ניצחה את גיים 7 מול דנבר, האלופה המכהנת אז בחוץ, למרות שהייתה במינוס דו ספרתי, בפירוק שעל רובו היה אחראי טאונס. וזה הטרייד שלא הבנתי, אבל בסדר, היה טרייד. והגיעו דונטה די וינצ'נזו, שאין ספק שהוא שחקן מאוד משמעותי במינסוטה, והפציעה שלו באמת הייתה, עכשיו, אסון טרגי לקבוצה הזאת שרצה כל כך טוב ביחד, והייתה יכולה ללכת אולי עד הסוף, אולי בשנה הזאת, עוד לתפוס את סן אנטוניו לא מכונה, אם הייתה משחקת נגדה בריאה לגמרי, אבל זה לא קרה בסוף. וג'וליאס רנדל עכשיו הולך בשביל קלקסטון. בסוף
0: לקסטון אבל לא בשיקגו בכלל, הוא לא במינסוטה.
1: נכון, סליחה, מה שקרה עם מינסוטה זה שהם נפטרו מהשכר בשביל לשלם לאיו דו סומו שהגיע משיקגו. קיצור, כשאתה מסתכל על כל הדבר הסיבובי הזה, על הפנים, על הפנים למינסוטה.
0: אין ספק, זה השלכה של חוגי תקרת השכר, וגם של העובדה שמינסוטה לא רוצה להיות יותר מדי עמוק במס, לא רוצה לשלם שכר גבוה מדי. הבעיה היא שכשכולם מסתכלים ורואים שלמינסוטה יש כוכב על, אולי לא על, אבל הוא כן שחקן טופ 10 בליגה הזאת כנראה כבר, בשם אנטוני אדוארדס, שיש לו, הוא עדיין רק בן 25, והוא בעצם נדרש עכשיו לשחק עם שחקנים שאף אחד מהם הוא לא ברמה או קרוב להיות ברמה שיכולה לעזור למינסוטה להגיע לאליפות. כמו שאמרת, זאת קבוצה שעשתה גמר מערב לפני שנתיים, או גם לפני שנתיים.

0: גם לפני 3 שנים, והסגל הזה רק מאבד מהנכסים שלו משנה לשנה.
1: לפני שנה
0: וכשאנתוני
1: ולפני
0: אדוארדס,
1: שנתיים, ורק
0: כן.
1: נגיד דבר אחד שחשוב לי. זאת אומרת, ברמת הכדורסל, אני כן חושב שיש את ה-less is more, וזה מתאים כאן. ג'וליוס רנדל, בסגנון כדורסל שלו, לא מתאים. הדרך שבה מנסות המשחקת, לדעתי, לא מתאים להיות כוכב שני או שלישי ליד אנטוני אדוארדס, למרות שפה ושם היו לו הפצעות, אבל עדיין. כשאתה מסכם את כל הדרך הזאת, ואת זה שוויתרת על טאונס, שעכשיו הוא אלוף, אז יצאת פראייר.
0: כן, אין ספק, גם בסופו של דבר אתה אמרת בעצמך, הסיבה שהם הצליחו לנצח את דנבר ויוקיץ' זה כי, בוא, כולם רוצים לתת את הקרדיט לגובר, אהוב לבך וסבבה, אבל צריך להזכיר שגם בסדרה ההיא, מי ששם את הגוף, מי ששם, אם אני יכול לחזור למטבע הלשוני שטבעתי כאן, מי ששם את התחת הדומיניקני השמן שלו על יוקיץ' והקשה עליו מאוד, זה קארל אנטוני טאונס, אותו אחד שתקע את התחת הדומיניקני שלו על ומבי והקשה עליו מאוד עכשיו. הסטארט-אפ המקורי, הזמנים שהחברה הזאת עוד הייתה בחיתוליה, היה כששמו את טאונס על יוקיץ', ונכון שגובר גיבה שם מאחורה ועזר מאוד, אבל זה היה הסטארט-אפ המקורי, שכנראה נתן לניקס את הרעיון ללמה אנחנו צריכים את טאונס, כי הוא משלב גם את היכולת לשים את הגוף על ומבי, וגם את הכליאם בחוץ. אבל חזרה לענייני מנסוטה, עכשיו כל הליגה רחש בחש, שאנטוני אדוארדס הוא הכוכב הבא בדרך לעבור, ויכול להיות שאם מנסוטה תיתן עונה מתחת לציפיות, שזה בהחלט נראה ככה כרגע.
1: אגב, רחש בחש בגלל הסיפור הזה, בגלל הסיפור של רנדל שעבר בעצם, וטאונס,
0: ברור.
1: שהוא כנראה אהב אותו, ורק עכשיו, שנתיים אחרי, אנחנו שומעים על זה.
0: אהב אותו באיזה קטע? צריך לשאול, כשטאונס מעורב באירוע.
1: די, טאונס נשוי, מספיק עם
0: אבל
1: ההכפשות.
0: בסדר, נו, נישואים פיקטיביים.
1: לא מספיק בשבק?
0: אבל הלוואי והייתי שומע אותך עם כל הקידוחים, אז אני רק אמשיך לדבר. יש לי פה עדיין, סליחה, שיפוצים בדירה ליד. אבל אני פשוט חושב שהכוכבים הולכים להסתדר, כפי שאומרים באנגלית, למצב כזה שיהיה פה לחץ עצום על מנסוטה בעונה הבאה, לעשות מהלכים. אחרת, אדוארדס יכול להתחיל להגיד להם, חבר'ה, תתחילו לחפש טריידים, כי הוא כבר יהיה עם חוזה של 2 שנים נוספות בלבד. כשנגיע לצומת הבאה, לפגרה הבאה, בשנה הבאה, ויכול להיות שמנסוטה תגיד לעצמה, אוקיי, ניסינו, הוא היה אצלנו 6-7 שנים, לא הצלחנו לייצר קבוצה מספיק טובה סביבו, וזה הדרך, זה הזמן להמשיך הלאה. אז צריך באמת לראות מה המהלכים שמנסוטה עושה בהמשך הדרך. מצד שני, גם ראינו שהרבה מאוד כוכבים עוברים פה במחיר של כלום ושום דבר, ואולי מנסוטה מסתכלת על מישהו כמו אנטוני דייוויס, לך תדע, עוד איזה מישהו שעבר במחיר אפסי. ממקום למקום, ואומרת יאללה, אולי לא צריך לשלם כל כך הרבה כדי להביא סופרסטאר ברגע שהמצב מבחינת השכר והסיטואציה מתאים. אי אפשר לדעת.
1: אפרופו אנטוני דייוויס, מוזכר גם כמועמד להצטרף לפורטלנד, וגם ג'לן בראון, ולפני שנדבר על זה, הבלייזרס עם מאמן חדש, מייקה נורי, ששימש בתור העוזר של קריס פינץ' בשנים האחרון במינסוטו, ובאופן כללי עוזר מאמן בליגה כבר 17 שנה, והיה בלופ הזה של ה-Head Coaching Job כמה פעמים. מה יש לנו להגיד על זה?
0: להתחשב בשכר שבעל הבית של פורטלנד היה מוכן להציע, אני מניח שזה היה או הוא או המאמן שלי השנה בליגה א', לא? זה היה פחות או יותר אותה רמת שכר שמשלמים שם.
1: כן, בעצם בפעם הראשונה אנחנו רואים מאמן שחותם על חוזה לעונה אחת בלבד, ולקבוצה יש עליו אופציה לשנתיים שאחרי, שזה גרר הרבה מאוד ביקורות על זה שפורטלנד בעצם, לא יודע, מוזילה את המעמד וכולי, וטום דנדון עם הקמצנות שלו, אבל אני רוצה להציג לך זווית אחרת.
0: צריך להגיד שקבוצת האוקי שלו זכתה כרגע באליפות, אז הוא עף על עצמו על 100.
1: כן, הקרוליינה פנתרס. אני רוצה להגיד לך משהו על הדבר הזה. אני מסיר את הכובע בפני טום
0: Hurricanes,
1: דנדון.
0: לא? Panthers זה הפוטבול.
1: קרוליינה הוריקן, סליחה.
0: כן, אוקיי.
1: תודה על התיקון.
0: הפוטבול אני
1: בקיצור,
0: מבין.
1: הבן אדם חיכה שהעמדה בפורטלנד תישאר העמדה היחידה ב-NBA. זה קרה אחרי שדסטי מאה, המאמן של מישיגן, חתם בדאלאס, שפיטרה ג'ייסון קיד. בעצם, נוצר מצב שבו הוא היה היחיד שהיה יכול לספק עבודה למאמן NBA עכשיו חדש. בין אם הוא אסיסטנט,

0: בין אם הוא מאמן מהקולג', בין אם הוא מאמן לשעבר שנמצא מחוץ לגלגל ומחכה לג'וב. וזה נתן לו לדעתי גמישות מסוימת בכל מה שקשור למשא ומתן. עכשיו לגבי מייק הנורי, כמו שאמרתי, זה בן אדם שהיה מסביב לסיפור הזה כבר כמה פעמים, ויש גבול, יש לך עכשיו הזדמנות לקפוץ עליה, כי אתה לא יודע אם היא תשוב.
1: הוא גם לא צעיר כל כך ביחס למאמנים שמגיעים היום לליגה, יש לו המון ניסיון, זה בדיוק הטייפקסט שהיה הולך על עסקה כזאת, או מישהו אלמוני לחלוטין שלא קשור לענף, אבל כנראה הבעלים, למרות הקמצנות שלו, לא היה רוצה להביא מישהו כזה, או שללכת על העוזר הוותיק הסופר מנוסה הזה, שמעולם לא קיבל עמדה של מאמן ראשי, שהוא פשוט ייקח את ההזדמנות, כי כמו שאמרת, you're the only job in the market, והוא אמר אוקיי, שווה לי את הצ'אנס הזה.
0: קודם כל זה מסלול טבעי של הרבה מאוד מאמנים בליגה, להיות עוזרים הרבה מאוד שנים עד שמקבלים את הצ'אנס, ושמעתי גם את קריס פינץ' מדבר על זה, הוא התאכזב מהשיח מסביב לסגנון הצעה ולשנה אחת, ואם זה מכבד או לא מכבד, הוא אמר, בן אדם עשה עסקה עם ארגון, עם הסוכן שלו, זה בינם לבין עצמם, הם הסכימו על זה, למה אתם באים ומבאסים? הוא קפץ על ההזדמנות, והוא גם ציין את העובדה שאנשים כמוהו וכמו מייק הנורי, אנחנו לא בעצם גדלנו כסטודנטים של המשחק, או כשחקני עבר, או כמאמני עבר. לא קיבלנו את ה-Head Start הזה שהרבה מאוד אנשים מקבלים, ורק בשבילנו להגיע למעמד כזה, זה דבר יוצא דופן, אז אנחנו מנצלים כל הזדמנות כזאת. ובכל מה שקשור לכדורסל, תראה, הייתי מעדיף שתיאגו סליטר יישאר, למרות שתיאגו סליטר בעיניי לא עשה עבודה מושלמת בתור מאמן, אבל כן יש משהו באנרגיות שלו. בדרך שבה הוא מתנהל, בדרך שבה הפסון שלו מורגש כלפי חוץ, וגם שכר לימוד עשה שנה אחת, שנה
1: כן,
0: יחסית
1: יש
0: מוצלחת.
1: חשיבות גם להמשכיות בסופו של דבר.
0: בדיוק. הייתי שמח לראות אותו נשאר. זה לא המצב. מייק הנורי נמצא שם. עכשיו השאלה הגדולה זה האם נראה שינוי משמעותי בסגל של הבלייזרס, יהיה איזשהו טרייד, או שזה יהיה more of the same בעונה הבאה, יחד עם דם לילארד כמובן, ועם סימני שאלה לגבי רוב וויליאמס. שהוא שחקן חופשי. לא יודע.
1: לי נשמע מהצד
0: רגע, רגע,
1: שפורטלנד
0: רגע,
1: מאוד
0: רגע.
1: רוצה, סליחה.
0: דבר אחרון שרק רציתי להגיד, כשאני אומר לא יודע, אז אני חושב, אני נתקע, רגע, מה היה לי עוד איזה, נציין. פורטלנד הקבוצה היחידה שלא בחרה כלום בדראפט הזה. כלום. לא היה לעניין. שום דבר. ואנחנו זוכרים מה עשתה בדראפטים קודמים, גם מבחינת בחירות, גם ההפתעה עם יאנג אנסן, הריץ' הזה לבחירה 16 אחרי שעשתה טרייד דאון לבחירה 11 שנה לפני זה. הטרייד על דני אבדיה עבור הבחירה דראפט שלה בסיבוב הראשון, השנייה, היה שם גם את דונובן קלינגן. בקיצור, הייתה פעילה בתאריכים האלה. סליחה, עבר אמבולנס.
1: צריך להגיד שפורטלנד, כמו שאמרת, המהלך הזה על יאנג אנד סן, שאתה יודע, מוטל בספק כרגע, בטח שדווקא יש לך מישהו שהוא סנטר מובהק כמו קלינגן, שלא יכול לזוז עכשיו לעמדת ארבע, והם שניהם נורא נורא כבדים, ובטח עם ההתקדמות שראינו מקלינגן לעונה, המהלך הזה רק נראה עוד יותר תמוע.
0: אגב, אותו בן אדם שקיבל את ההחלטה כבר לא שם, הוא הג'י-אם החדש של דאלאס, מייק שמיט.
1: נכון, אני לא יודע כמה הוא קיבל את ההחלטה בהקשר של יאנג אנד סן, אני תמיד מרים גבה כשמדובר באיזה מישהו שיכול לעזור לך לכבוש את השוק הסיני. כמה זה החלטה של ה-GM, אבל מעבר זה מייק שמיץ עשה מהלכים מאוד מאוד טובים בפורטלנד, בגלל זה הוא גם קיבל את הקידום הזה לדאלאס. באופן כללי מייק שמיץ זה מישהו שאני עוקב אחריו בערך מ-2007, כי היה לו פעם אתר של סיקורי דראפט, הוא היה שותף באתר הזה של ג'ונתן גיבוני מ-ESPN, שהם היו עושים את הניתוחי דראפט הכי מעמיקים בזמנו, אז אני מאוד מחזיק ממנו כאיש מקצוע. אבל לגבי פורטלנד נראה לי שהאווירה היא לראות מה עוד יש בלילארד. היו לנו כמה דוגמאות של שחקנים שחזרו מהאכילס כאילו לא היה כלום בשנים האחרונות. ג'ייסון טייטום, אולי במידה מועטה קווין דורנט, זה הפוסטר צ'יילד של האירוע הזה. ומאוד רוצים לראות איך זה נראה כשיש את כנראה את הכוכב החדש בפורטלנד, ולילארד יצטרך להבין את זה, מי הכוכב החדש. ולראות איך לילארד משתלב בתוך ההתקפה שבנויה סביב דני. ונראה לי שבפורטלנד, לפחות מה שאני קורא מבחוץ, אתה יש לך מקורות פנימיים, אולי תספר לנו, רוצה לראות איך הדבר הזה בא לידי ביטוי, עם קלינגן, עם יתר שחקני הרוטציה, ג'רמי גרנט וכו', ג'רו הולידי אולי שיישאר שם, אני לא יודע מה התוכניות לגביו, ואיפה לילארד נכנס בתוך כל הפאזל הזה, אם הם יראו שהם מצליחים לקפוץ מהמקום התשיעי, עשירי, שמיני במערב, כמו שהיה עונה, לאזור המקומות ה-4-5, אולי לפני

0: עם מינסוטה, אולי לפני יוסטון, לפני קבוצות כאלה, אז יכול להיות ששם אנחנו נתחיל לראות את המהלכים היותר אגרסיביים גם להמשך. צריך גם להגיד שמצב תקרת השכר בפורטלנד הוא לא להיט, החוזים שהיא נתנה גם לג'רמי גרנט וגם החוזה שהיא ירשה מג'רו הולידיי הם חוזים שמאוד מכבידים על תקרת השכר, אז אפילו שיש לה את החוזה הכי טוב בליגה, שלצערנו מדובר בדני שלנו, שמההיבט של הקבוצה זה החוזה הכי טוב בליגה, כי החוזה שלו בושה וחרפה, מבחינת כמות השכר שהוא מקבל כמובן, לפורטלנד יהיה קשה לעשות מהלכים, יש לה אמצעים מסוימים לבצע כמה מהלכים, שיידון שרפ וכן הלאה, סקוט אנדרסון, אבל אני לא חושב שהם pull the trigger, מה שנקרא, לפני שהם יראו מה יש להם, מבחינת השילוב של לילארד בתוך הפאזל הזה שהם התחילו להרכיב העונה.
1: תראה, יש להם דבר אחד משמעותי נוסף, זה הבחירות של מילווקי, שהם קיבלו מאותו טרייד שהזכרת קודם, בין מילווקי לפורטלנד, על דמיין לילארד והולידיי, שמשם מתקדם לבוסטון, ואז רוברט וויליאמס הגיע לצד השני, כל מיני, אתה יודע, טריידים שתלויים בטריידים ומעבירים שחקנים. אז אני כן חושב שיש לו עוד איזושהי גמישות מסוימת. בוא נגיד ש... בוסטון זה סיפור, לא נכנסנו לזה יותר מדי. ג'לן בראון, אחרי הדברים שהוא אמר, אחרי שהוא שומע בשבועיים האחרונים שהוא מועמד לעבור לטרייד, קשה לך לראות את זה מתחבר שוב. ומצד שני, ראיתי בשידור של הדראפט היום, אני חושב שקני סמית אמר את זה וזה הצחיק אותי, שג'לן בראון is not happy, אוקיי? שהוא לא שמח פשוט. וקני סמית אמר, אז מה אם הוא לא שמח? היום הוא לא שמח. אני היום קמתי, ירד גשם, לא הייתי שמח היום. אז מה, מחר לא ירד גשם, אני אהיה שמח. שמח זה מצב רוח זמני נתון, אוקיי?
0: כן,
1: זה
0: בדיוק
1: משהו
0: גם.
1: שעובר. אני הייתי מעביר את ג'לן בראון בטרייד, אם הוא שחקן לא מספיק טוב בשביל לעזור לי להגיע למקומות שאני רוצה להגיע. את זה
0: חד
1: כבר ראינו,
0: משמעית.
1: שהוא כן מספיק טוב בשביל זה. בקיצור,
0: חד...
1: אני לא יודע אם בוודאות יהיה כאן טרייד, אבל כן יש לפורטלנד כלים מסוימים, ובוסטון מן הסתם... לא מחפשת, אתה יודע, היא לא תרד מטרייד על יאניס לטרייד על שיידון שרפ ובחירות דראפט וג'רמי גרנט. זה לא הכיוון. יש עוד כל מיני דברים שהיא יכולה לעשות וכיוונים שהיא יכולה לחקור, אבל אני פשוט נראה לי שפורטלנד לא תעשה יותר מדי בפרי אג'נסי הזה. היא תחתים מישהו, אני לא יודע אם היא תצטרך להשאיר את רוב וויליאם, שקשה לי לראות אותו חותם לעוד עונה. ובוא נקווה, בוא נקווה ש... יקרה משהו אחר, אבל שוב, זה יהיה על דני. עכשיו תהיה לו עזרה קצת מדמי לילר, או קצת יותר מקצת, אבל אין פה איזה משהו גדול ברקע. לפחות ככה זה נראה. כרגע, יכול להיות
0: אני
1: שאני
0: חושב,
1: טועה ואני אתבדה, אבל זה התחושת בטן שלי.
0: אני חושב שהמהלך יהיה, אתה יודע, לילארד בסופו של דבר זה אחד הקלעים הטובים בהיסטוריה, לא רק בליגה במצב הנוכחי, והוא הוכיח לכולנו בסופה של האולסטאר גם שהידית עדיין עובדת עם שחייה בתחרות השלשות. אני חושב שמה שפורטלנד תעשה זה, כמו שקצת רמזת אליו, איזה שיפורים מסביב, יביאו עוד קליעה, כי ראינו העונה כמה פעמים שזה הדבר שבאמת הכי חסר להם. יכול להיות שיוותרו על מתיס טייבול שכנראה מסיים את דרכו בקבוצה, אבל סך הכל רוב הקור שלמדנו להכיר במהלך העונה האחרונה יישאר, אבל הם יוסיפו עוד קליעה לדעתי, מלבד דמיאן לילארד הם ירצו להביא עוד ווינג שיכול לקלוע, כרגע זה בעיקר מסתכם בג'רמי גרנט שיודע להרים שם שלשות כשדני מוציא לו, הם ירצו את העוד ספייסינג, הם מבינים שדני כנראה עוד ימשיך לעשות עוד צעד קדימה, כולנו כמובן מקווים בעונה הבאה וימשיך את השיפור שלו מעונה לעונה שהוא באמת מדהים אותנו לראות, והם ימשיכו לבנות סביבו. זה ברור לי שזה הכיוון של הקבוצה, אבל אני לא מצפה למהלכים גדולים. אני אגב גם לא הייתי עושה במקומם טרייד על הבחירות האלה של מילווקי, שוב, כי אתה רוצה לתת נכס כל כך אטרקטיבי רק בשביל הצעה שהיא מה שנקרא ג'אגרנאט, כאילו עכשיו להביא, לא יודע מה, את פאקינג ניקולה יוקיץ', בסדר, דנבר רוצה לתת את יוקיץ', תן לה את הבחירות, תן לה את מה שהיא רוצה. אבל מעבר לזה, דווקא באקלים הנוכחי של הליגה, שאתה כל הזמן צריך לחדש, אנחנו רואים איך הקבוצות משתנות כהרף עין. הניקס לקחו אליפות, כבר הם צריכים לאבד נכסים. אוקלאומה החתימה לפני שנה את צ'ט אונגרן וג'לן וויליאמס על חוזה מקסימום. עכשיו כבר יש דיבור שהם לא יכולים לעמוד במס שהם צריכים לשלם בעקבות ענייני תקרת השכר, והם צריכים להעביר אחד מהם.
1: לא, הם כבר
0: הדברים כל הזמן...
1: העבירו בטרייד את אהרון ויגינס, הם כבר מנסים לחתוך קצת.
0: ברור, בסדר, אבל בוא, יש אהרון ויגינס ויש ג'לן וויליאמס וצ'ט אונגרן מבחינת השכר, כמובן, הם על חוזה מקסימום. אני פשוט אומר שבליגה שכל הזמן דורשת מהקבוצות להתחדש, גם מהקבוצות שבנו הכי נכון והכי טוב ו-OKC, כל הזמן צריך את המנוע המתחלף הזה של בחירות הדראפט הבאות שייכנסו. הדבר הזה הופך להיות בעצם אחד הדברים החשובים ביותר לקבוצה. היכולת כל הזמן להתחדש ולבחור שחקנים צעירים.

0: ולפתח אותם מהדראפט או מכל מקום אחר. ולכן הנכס הזה של פורטלנד, של הבחירות הללו של מילווקי ב-2028 ו-2030, אם אני לא טועה, לפי מה שראיתי ככה בחטף, זה בעצם נכס עתידי מצוין, שגם אם פורטלנד תצליח להמשיך להתקדם במערב ולשפר את העמדות שלה מבחינת היכולת שלה כקבוצה, יהיה לה כל הזמן נכס מאוד מאוד אטרקטיבי בשנים האחרונות, שיוכל לאפשר לה להמשיך לבחור שחקנים בבחירות גבוהות, ולהמשיך ולחזק את הקבוצה מסביב, גם אם זה לא בדרך של החתמה עכשיו של שחקנים חדשים בחוזים של 40 מיליון דולר, או לעשות טריידים שמסנדלים את הקבוצה להמשך.
1: טוב, הקבוצה הנוכחית של דני, נעבור לאקסיט שלו. וושינגטון, שעושה שני דברים היום, היא קודם כל מחתימה את טרי יאנג על חוזה מקסימום, 4 שנים, 212 מיליון דולר, וגם בוחרת את אייג' די בנסה, בבחירה הראשונה בדראפט. מה אתה אומר על הוויזרדס?
0: חושב שראיתי את בריאן ווינדורס מ-ESPN אומר שזו אחת מעבודות הסוכנויות הגדולות ביותר בהיסטוריה, והכוונה למה שהסוכנים של טרי יאנג הצליחו להשיג עבורו. אתה אמרת פה בפודקאסט כמה פעמים בשנה האחרונה, אטלנטה הודיעה לו שהיא לא רוצה לשלם לו, לא רוצה להאריך לו את החוזה בשנה שעברה. כל העונה היא לא הצליחה לקבל שום תמורה עבורו. הייתה לו רק קבוצה אחת שהוא רצה לעבור אליה, וושינגטון, וצריך להגיד שלטרי יאנג הייתה אופציית חוזה, אופציית שחקן, סליחה, לשנה הבאה באזור ה-50 מיליון דולר. אבל עם מי אתם מתחרים, וושינגטון, היא הארגון קלוקל ומביך. עם מי אתם מתחרים שאתם נותנים לו חוזה מקסימום לארבע שנים ב-212 מיליון דולר? פשוט עזוי, בן אדם שאטלנטה הייתה טובה יותר בלעדיו, הוא כאילו הכוכב של הקבוצה, הביאו במקומו את אף אחד, סתם את סי-ג'יי מקולום, שהיה אחלה, אבל כביכול לא שחקן שאמור להיות הכוכב של הקבוצה, והקבוצה השתפרה בלעדיו. מה זה אומר? זה אומר שהערך שלו ברצפה. ומה התפקיד שלכם בתור הקבוצה? לנצל את האירוע הזה כדי להחתים אותו בחוזה נמוך. מה עשיתם במקום זה? נתתם לו חוזה מקסימום. אז וושינגטון לא מפסיקה להדהים אותי. אני מת על זה שגם הג'י-אם שלהם, שהוא היה עוזר של סם פרסטי באוקלאומה סיטי, מקבל וייבים כאילו וושינגטון זה ה-OKC של המזרח. איזה OKC של המזרח? אני לא מבין מאיפה כל החרטה הזאת. נשים את טרי יאנג בצד, ועכשיו נפרגן להם, הם בחרו את השחקן.
1: אולי חושב שטרי יאנג זה השי הבא.
0: אולי אשטרי.
1: למרות ששניהם נבחרו באותו דראפט, בואו לא נשכח.
0: כן, לא הייתי בונה על זה, אבל בסדר. קיצור, שיהיה להם בהצלחה עם ההחלטה הזאת. מה שהם כן עשו מאוד נכון, לפחות בעיניי כרגע, כמו שאמרנו, הדראפט זה אף פעם אי אפשר לדעת, זה סוג של קראפשוט, גם בבחירה הראשונה. זה שהם בחרו שחקן שהוא נראה לי פוטנציאל מרתק, אייג'י דיבנצה. כשאתה רואה במבחן העין, נראה שיש לו הכל, הוא אטלט, הוא קולע, יש לו גישה נכונה, באמת, פרוטוטייפ של הווינג שאתה רוצה בליגה היום, ומאוד מאוד מסקרן אותי לראות, למרות דעתי על הפרנט אופיס של וושינגטון, וכנראה כמו כל היהודים, אנחנו לא מאוד מחבבים את הפרנט אופיס הזה, אחרי מה שהוא עשה עם דני וכו, אבל אני חושב שאייג'י דיבנצה זה שחקן שיכול לשנות את הפרנצ'ייז הזה, קצת כמו שבלי גריפין בזמנו שינה את ה-DNA של הקליפרס, שהיו קבוצה מזעזעת לפניו, מאוד מאוד מוכפשת, ומאז הם יחסית קבוצה מכובדת בליגה. אני חושב שאייג'י דיבנצה זה השחקן לבנות עליו. אני חושב שעדיין יש שם אירועים שעוד לא פוענחו מסביב, רמזנו לזה קודם, אנטוני דייביס לא נראה שהם ממש רוצים אותו בוושינגטון, אבל בוא נראה לאן זה מתפתח. ההחלטה לבחור ב-AJ דיבנצה היא החלטה מרתקת שיכולה להציל את הארגון הזה קדימה. אני מאוד מאוד מחזיק ממנו, ואני מקווה שהוא גם יביא הצלחה לעצמו ולקבוצה במהלך הקמפיין הזה של העונת רוקי שלו.
1: גם אני מחזיק ממנו, אני חושב שהוא סופר סטאר, אין לי ספק בזה בכלל, וזה לא משנה מה עם אנטוני דייביס או לא, ברגע שאתה שם אותו ליד אלכס סאר, יש לך התחלה של משהו, ואני בכלל מדבר על טרי יאנג, וטרי יאנג בהקשר הזה, אם באמת היית מצליח להחתים אותו על חוזה יותר ידידותי, היית יכול להשתמש בו בתור נכס. בוא לא נשכח גם את קישון ג'ורג' שנתן שתי עונות אדירות ב-NBA, בטח ביחס לציפיות שהיו ממנו, ואתה כן רואה שם איכויות של שחקן ברמה מאוד מאוד גבוהה, אז כן יש שם איזשהו שלד. עכשיו אני רוצה לעבור איתך על שאר הבחירות דראפט, לא על כולן, אבל על חלק לא קטן, במשפט שניים, בסט או בסט, מה יש לך להגיד? דארין פיטרסון, בחירה שנייה ליוטה.
0: זו הבחירה הכי מסקרנת בדראפט, כי מצד אחד האפסייד שלו הוא אולי יותר גבוה משל דיבנצה, שחקן מאוד מאוד מוכשר, מוכשר ברמה קיצונית. קצת הייתי שם אותו, הוא לא...

0: או אותו סייז, הייתי שם אותו על הטראג'קטורי של קיירי, שזה שחקן סופר מוכשר, אבל יש שם משהו שאתה אומר, וואלה, אני לא סגור עליו, זה יכול להיות גם תאונת דרכים, תאונת שרשרת. אז אני הייתי לא שם אותו כבאסט, הייתי אומר מאסט, כי אני חושב שהכישרון עצום, אבל יש פה פוטנציאל הרס משמעותי בעיניי.
1: כן, שמעתי גם את הדברים האלה על אנטוני אדוארדס לפני שהוא נכנס לליגה. דארין פיטרסון לדעתי הוא טופ, טופ, טופ, טופ. אני לא יודע, התקרה, התקרה, לא התקרה. זה ברמה של התקרה שלו היא קובי. כאילו,
0: אמת.
1: זה עד כדי כך. בוא נגיד, התחתית שלו זה, לא יודע, ברדלי ביל? משהו כזה. זאת אומרת,
0: לא, תיום.
1: הוא לא יכול להיות פחות טוב מברדלי ביל, ואם הוא ממש ממש טוב, זה ברמות של קובי בריינט, אז אני מסתכל על יוטה, שהולכת לנצח כבר השנה, והחמישייה שלה עם הקפיצה של קיונטה ג'ורג', עם ג'רין ג'קסון ג'ונור שהגיע בטרייד, עם לארי מרקנן שסוף סוף הולך לשחק גם ביוטה, עם אייס ביילי, ובוא נראה מה עם
0: מסכן,
1: מורקן
0: הוא כבר
1: קסלר.
0: שלוש שנים מחכה שייתנו לו לשחק, לארי מרקנן.
1: הנה, הגיעה השעה.
0: גם המאמן, ארדי, מת לאמן כבר קבוצה לנצח, במקום שיגידו לו שומע, תוציא את כל החמישייה.
1: דארין פיטרסון הולך לקחת את יוטה קדימה,
0: צריך גם
1: להתחרות
0: להגיד
1: כבר השנה.
0: שלמרות כל הווייבים החיובים על זה שדיבנצה, שהיה בתיכון ביוטה ובמכללה ביוטה, רצינו שהוא ילך ליוטה, בסוף פיטרסון יותר מתאים שם. הם צריכים עמדה 2, הם לא צריכים עמדה 3, עם כליאה משלוש, טיפ טיפה פחות טובה כמו דיבנסה, פיטרסון מתאים שם יותר, אמרתי, זה בחיים לא בסט, לא משנה מה, אתה כאילו, וואלה, תגיד לי שיש שם בעיות נפשיות וככה, בסדר, אבל הוא, הכישרון לא נורמלי.
1: פיטרסון כמובן מקנזס, קמרון בוזר, הבחירה השלישית מדיוק לממפיס.
0: שמע, מבחן העין אומר שקשה לשפוט שחקן כזה, כי הוא לא מתמודד עם שחקנים בסייז המתאים שאותם הוא יפגוש ב-NBA.
1: די כבר עם
0: שוב,
1: השטות הזאת.
0: אבל הוא עושה כל כך הרבה דברים, שברור לחלוטין שהוא יהיה שחקן NBA פרודקטיבי. האם יש לו את האפסייט של השניים הראשונים? התשובה היא לא, ולכן הוא הלך במקום שמתאים לו, בחירה מספר 3. אני ממש לא חושב שהוא בסט, הוא sure fire thing, כאילו אין סרט שהוא בסט. הוא יותר מדי מגוון, הוא יותר מדי מבין כדורסל, הוא בא מבית של כדורסל. ולכן כאילו אין לי מה להגיד, זו הבחירה הנכונה במקום הנכון עבורו.
1: קמרון בוזר, שחקן שמעונת רוקי שלו, יתרום דאבל דאבל בסגנון ה-20-10. השאלה היחידה שמעניינת אותי, האם הוא פאולו בנקרו 2, או שהוא יכול להיות, אתה מזיז את הראש הצידה, מה? פאולו בנקרו, בואו לא נשכח, גם שחקן שעשה 45 נקודות במשחק פלייאוף, ויחסית סחב את אורלנדו, אמנם היה קטסטרופה, שחקן הקלאץ' הכי גרוע בעונה הסדירה, אבל ברגע שהפלייאוף התחיל, ולא בפעם הראשונה הוא העלה את הרמה שלו, הוא היה בחירה ראשונה בדראפט, גם מדיוק, נכון, לא בדיוק אותו שחקן.
0: אני חושב שבוזר שחקן פי כמה יותר אינטליגנטי ממנו, וזה ההבדל ביניהם.
1: אז אתה שם את בוזר מעל בנקרו בעצם?
0: מה, בנקרו בליגה כבר 4-5 שנים, זה קשה לשים אותו מעל, אבל בתור כאילו בסיטואציה הדומה, לאחר בחירת הדראפט שלהם, אני שם את בוזר מעליו. אני חושב שבוזר שחקן הרבה יותר ווינינג בסקטבול פלייר, מקבל את ההחלטות הנכונות, יכולת מסירה טובה יותר, הרבה פחות טעויות, הרבה פחות זריקות. אוקיי, יופי, אתה יכול לקלוע מעל 3 אנשים בפייד אווי. למי אכפת? זאת זריקה באחוז ההצלחה מאוד מאוד נמוכים. אני לא רואה את קמרון בוזר מקבל את ההחלטות האלה, להפך, הוא יקבל את ההחלטות הנכונות. הדבר היחיד שמונע ממנו להיות סופרסטאר על בליגה הזאת, זה הסייז והאתלטיות שלו, שהם טיפ-טיפה מתחת לטופ לבל. אבל בוא נראה, אולי האינטליגנציה שלו והיכולות האחרות יצליחו לפצות על זה. גם ללוקה אין אתלטיות של טופ לבל ב-NBA, אבל הוא עדיין סופרסטאר על, אחד מחמשת השחקנים הטובים ב-NBA.
1: קלב ווילסון, הבחירה הרביעית מצפון קרוליינה של שיקגו, שהוא small forward, יותר power forward, בלי כליאה מספיק טובה, אבל כשמדברים על אפסייד, הוא כביכול עם האפסייד הכי גדול. זאת אומרת, הפוטנציאל שלו וה room to grow, המקום לצמוח, נראה הכי מרשים, גדול ועם
0: אין
1: תקרת
0: ספק,
1: זכוכית גבוהה.
0: קצת מזכיר לי את הבחירה בג'רן ג'קסון בעונת 2018, גם היה דראפט חזק מאוד, דיברת עליו קודם, לוקה, שי, טרי יאנג וכן הלאה, הלכו שם, ובאמצע טופ 5 בבחירה מספר 4 הלך ג'רן ג'קסון ג'וניור, שהוא אתלטי, הוא קולע מבחוץ, אז נכון שכלא ווילסון הקליעה עוד היא קצת סספקט, מה שנקרא,

0: אבל בהחלט פוטנציאל גדול. הרבה אנשים אומרים, וואו, יכול להיות שעוד 3-4 שנים קלב ווילסון יהיה השחקן הכי טוב בדראפט הזה, וזה לא יפתיע אותנו. אני שם על זה כוכבית, מכיוון שבחירות 1-2 בדראפט הזה הן כל כך טובות, ובעלות פוטנציאל כל כך גבוה, שבדראפטים אחרים היית יכול לספר לי שקלב ווילסון יהיה השחקן הטוב ביותר. זה נכון שקלב ווילסון יכול להגיע עם האפסייד שלו מעל האפסייד של בוזר כנראה, אבל אני פשוט לא רואה אף אחד מתקרב לשני שחקנים בטופ הדראפט הזה, הם שחקנים מטורפים בעיניי שניהם.
1: בחירות 5, 6, 7 ו-8, כולן גארדים, אבל לא נסתכל עליהם, לא נסתכל עליהם כעל מקשה אחת, כי יש לנו פה איזה עניין קטן עם כל בחירה. אבל בקצרה, קיטון וגלר, בחירה חמישית של הקליפרס, מה שהם קיבלו מהטרייד עם אינדיאנה לויצה זובץ, גארד גבוה מאילינוי, שעשה את הקפיצה שלו בחודשיים האחרונים של המוקים. אני לא יודע, חשבתי שהקליפרס הולכים לקראת איזה משהו אחר, אבל קו אחורי שלו, יחד עם גרלנד, יחד עם קוואי, אוקיי, בסדר, אני מניח. חשבתי שהם יעשו טרייד על הבחירה הזאת, ואו שינסו להביא עוד כוכב, או שיעבירו את קוואי, אולי זה עוד יקרה, אני לא יודע, אבל קיטון וגלר נראה לי מהשחקנים האלה, מהגרדים שיש כאן, אני איך, לא יודע, לא בטוח איתו.
0: אז אני אגיד לך מה, דווקא הוא הבחירה אחת המעניינות פה בעיניי, כי בדרך כלל בטופ אוף דה דראפט בוחרים בפריקס, בוחרים באתלטים, בוחרים בזה, פה בחרו דווקא בשחקן הכי פלואידי, הכי מעוקצע, שהוא כאילו טוב בכדורסל, אבל הוא לא עכשיו איזה פריק אתלטי, אין לו איזה סייז, אין לו כלום בהיבט הזה, ודווקא מאוד מעניין לראות, לתת בחירה, מספר 5, בחירה מאוד גבוהה לשחקן כזה, דווקא אם יש מישהו מבין כל מי שמחוץ לטופ 4 שמרתק אותי לראות, זה איך קיטון וגלר ישתלב, כי זה יכול להיות הבאסט הרציני פה, מכיוון שאתה אף פעם לא יודע איך שחקנים שאין להם את ה-requisite athleticism כדי להיות ב-NBA, איך הם ישתלבו. או
1: זה מה
0: שזה
1: שאני
0: משתלב
1: מרגיש,
0: מדהים,
1: אתה יודע את
0: או
1: מה
0: לא.
1: זה מזכיר לי? זה אומנם בחירה קצת יותר מאוחרת, בחירה תשיעית, אבל לא יודע, יש לי וייבים של מייקל קרטר וויליאמס.
0: אתה קטוע לי עידו, אני לא שומע אותך.
1: אמרתי שיש לי וייבים של מייקל קרטר וויליאמס.
0: כן, MCW עם המשחק פתיחה האגדי, אולי הגדול ביותר בהיסטוריה של רוקיז ב-NBA, 9 חטיפות, ניצחון על מיאמי של לברון וייד וקריס בוש, אם
1: כן,
0: אני
1: הוא
0: זוכר
1: כמעט עשה
0: נכון.
1: שם קוואדרופל דאבל.
0: כן, ואז קריירה 4 שנים, 5 שנים, כמה זמן הוא החזיק בליגה?
1: כן, חמש, שש, לא משנה, הוא כבר עבר
0: שיש
1: ממקום
0: לו,
1: למקום.
0: כשהוא מפתיע אותך, זה נראה מצוין על המגרש, אבל בסוף שאתה מסתכל ואתה רואה שהוא מוגבל בהיבטים מסוימים, גם צריך להגיד שמייקל קרטר וויליאמס היה מאוד מוגבל בהיבט של הכלייה, אז החולשות האלה פורצות קדימה ומסמנות אותו כשחקן. מאוד מאוד מעניין לראות איך קיטון וגלר יסלול את דרכו בליגה, נוכח המגבלות האלה, שזה לא מגבלות שאפשר לפצות עליהן. הוא חלש פיזית, גם אם הוא יתחזק, זה לא הפריים שלו, הוא לא אתלטי במיוחד. מצד שני, מרתק לראות שחקן שמשחק בדרך אחרת. אני מאוד מסוקרן.
1: בוא נעביר את הסקרנות שלך לברוקלין, של בן צרף שבוחרת את מיקל בראון ג'וניור מלואיביל בבחירה השישית. שחקן.
0: שחקן, יש לי תקווה אחת, ואני אומר את זה בתור, עידו, מה קורה? אתה נראה, אתה מת לנו כל הפרק, אתה בסדר?
1: לא, שיעולים בקטנה, אני
0: אין
1: מוריד
0: פעם
1: לי את
0: אחת שאני
1: הסטייל
0: לא
1: שלא
0: מסתכל
1: ישמעו.
0: עליך ואתה לא משתעל.
1: כל פעם שאני מדבר זה מאמץ את הכל קצת, אני צריך זה.
0: אוקיי, ואתה עובד
1: שחרר.
0: קשה, אתה עובד קשה בימים אלה, אנחנו יודעים. אני אקח את המושכות, אני רואה שאתה עוד רגע נחנק שם. אז לגבי מייקל בראון, אז דווקא בתור הזווית היהודית, בוא נקרא לזה ככה, אנחנו כולנו מסתכלים ואומרים, אוי אוי אוי, עוד שחקן על העמדה של בן שרף. אני חושב שהוא נחשב לשחקן מצוין. יש תקווה אחת לגבי מיקל או מייקל, אני לא סגור בדיוק איך מבטאים את זה.
1: כן, נראה לי מייקל, מייקל.
0: מייקל, יכול להיות שזה שחקן שהפוטנציאל שלו להשתפר הוא לא מספיק גבוה. יכול להיות שהפיק שלו היה דווקא עכשיו ובשנים האחרונות, שצריך להגיד בנבחרת האנדר 19 של ארצות הברית, הוא היה בולט יותר מ-AJ דיבנצה אפילו, והוא היה בולט יותר משחקנים נוספים שנבחרו בדראפט הזה. אז התקווה מהזווית הישראלית, שלא רוצה שהוא ישתלט לבן שרף על העמדה, זה שמצד אחד יש פה בשורה טובה, ברוקלין כנראה מבינה שאיגור דיומין, שבחרה אותו בבחירה התשיעית בשנה שעברה,
1: שמינית.
0: הוא לא, שמינית, הוא לא מוביל כדור, זאת אומרת הוא צריך לשחק ליד, ראינו ממנו כליה מאוד טובה מבחוץ השנה, יש לו את הגובה, אולי זה כבר הבשורה שמסכים.

0: מסיטים אותו לעמדה 2, שזה טוב לבן שרף, כי בן שרף הוא לא 2, בן שרף הוא 1. ולגבי מייקל בראון, הוא יקבל את המושכות לפני בן שרף, לא צריך להשלות את עצמנו אחרת. ברוקלין תרצה שהוא יוביל את הקבוצה, אבל אולי בן שרף עם קביצה נכונה בקיץ, והיתרונות המובהקים שיש לו על מייקל בראון, שזה מבחינת הגובה וקצת יותר ניסיון שיש לבן שרף, אולי הוא יצליח להתבלט מעליו ככל שהעונה הזאת תתקדם. בטוח שבהתחלה יגידו לבן שרף, תשב על הספסל ותן את המושכות למייקל בראון, בטח בקבוצה כמו ברוקלין. האם זה יחזיק זמן? יש בי איזה תקווה בלב שהשיא שלו כבר היה, והוא לא שחקן שהתפתח יותר מדי ב-NBA. אולי זה מגיע להגיד, אבל בתור ישראלי זה מה שאני רוצה עבור בן שרף.
1: פירות 7 או 8, גארדים 1.90 מטר, סטייל דריו סקוף וקינגסטון פלמין, שהולכים לסקרמנטו ולאטלנטה. בחירה תשיעית, בחירה ראשונה של דאלאס, תחת ההנהגה של מסאי אוג'ירי ושל מייק שמיץ, והיא הולכת על מורס ג'ונסון, שלקח אליפות עם מישיגן, עם המאמן החדש שלה. מונטז, אתה קורא לו מורס?
0: כן, המצאתי? אוקיי.
1: לא יודע.
0: מורס, סליחה. כן, לא, צודק, סליחה.
1: שזה מעניין, המאמן שלו ממישיגן מתחיל לאמן ב-NBA וישר בוחר אותו. מעבר לזה, גולדן סטייט בחרה בבחירה 11 את יקסל לנדסבורג, שגם שיחק איתו במישיגן, ויש עוד שחקן של מישיגן שנבחר מיד אחריו בבחירה 12 על ידי אוקלאומה סיטי. עדיין מרה 2 מטרים, 21 סנטימטרים. פשוט צריך עוד גיבוי להתמודדויות עם ומבי, לצ'ט אולמגרן, שראינו שהוא לא ממש up for the task, up to the task.
0: אז אני אגיד לך מה, אני יש דבר ש... סליחה.
1: רגע, אני רק אסיים עם עוד שם שאני חושב שצריך לציין, הבחירה
0: האחרונה. אני רק רוצה
1: האחרונה...
0: להתייחס למרה, בגלל זה עצרתי אותך רגע.
1: כן, אני אתן לך להתייחס לשמות האחרונים שציינתי, ו-we'll call it a day. קרים לופס, השחקן המקסיקני הראשון שנבחר בדראפט, בחירה 21, ואנס שטייבח הגרמני, שראינו אותו משחק גם בליגה הגרמנית ושחק השנה במכללת וושינגטון. הוא שחקן, הוא שחקן שחקן. אתה יכול לדבר גם על אדאי מארה, אני חושב שאנס שטייבח, אלה שני שחקנים, שטייבח קצת יותר, כי הוא פחות גבוה ויותר קליל לרגליים וזז יותר טוב, אבל יש לו פוטנציאל, והוא גם הגיע מוורצבורג. דירק נוביצקי מכיר אותו מאז שהוא תינוק, שני הורים שלו לדעתי שיחקו כדורסל, ומלווה אותו לאורך הדרך, וגם נתן לו ברכה, או הקליט לו ברכה, בדראפט, אחרי הבחירה שלו. אני חושב ששטיינבך יכול להיות הגניבה הכי גדולה בדראפט הזה, וכן, הבמה שלך.
0: אז לא, אני מקבל, אתה מבין גם מן הסתם בכדורסל אירופאי הרבה יותר ממני. אני רק אגיד שלגבי עדיי מרה, אני מצד אחד זה נחמד להגיד לי שהוא 7'3 והוא יהיה נגד ומבי, חוץ מזה שיש לו כליאה טובה מבחוץ יחסית לגודל שלו, אני לא חושב שהוא שחקן מתאים להתמודד נגד ומבי. אני חושב שמה שוומבי הראה לנו זה שבגלל הכישורי גארד סקילס שלו בעמדת הגבוה, דווקא מי שהכי קל לו לאכול זה את הגבוהים הגמלוניים האלה. נגד מי ומבי התקשה? ומבי התקשה נגד טאונס ונגד הרטנשטיין, גם מבחינה הגנתית כמובן אני מתכוון, כי הם אתלטים. גם הרטנשטיין וגם טאונס הם אתלטים, ואוקיי, הם לא 7'4 והם לא 7'5, אבל יש להם את המרכז כובד הנמוך הזה, והם יחסית מהירים לגודל שלהם, הם מאוד מאוד חזקים. זה השחקנים שראינו את ומבי מתקשה איתם. דווקא מישהו שהוא 7'3, צריך להגיד על עדיין מרה, הוא מאוד גמלוני, הוא מאוד כבד, הוא זז בדיוק כמו שאתם מצפים שהוא יזוז, הוא לא זז כמו ומבי, שהוא שיפטי ופלואידי כזה. יש לו כליאה טובה מבחוץ, אז האם ומבי יצטרך לכבד אותו משלוש? התשובה היא כן. האם ביתר האלמנטים במשחק הוא יכול לייצר יתרונות על ומבי, או להקשות על ומבי? אני לא חושב, אני חושב שזה בדיוק סוג השחקנים שוומבי אוכל אותם לארוחת בוקר. ולכן אני לא חסיד של הבחירה הזאת, בטח אם אתה משווק לי את זה, כי זה התשובה שלהם לוומבי.
1: לא, זה כביכול הניסיון. אני הרגע ציינתי את שטיינבך, אני חושב שהוא בחירה פי אלף יותר טובה, גם הרבה יותר מתאימה לאוקלאומה סיטי, וזה היה מתנה שהוא נשאר להם בכלל פנוי. אבל אני יודע שעדיין מרה היה גבוה יותר במוקים וכו'. הסנטר הספרדי, ששיחק במישיגן ולפני כן שיחק ב-UCLA. בסוף, אני מסתכל על הדראפט הזה, על הסיבוב הראשון שלו, כי מחר הסיבוב השני. רב הנסתר על הגלוי, אבל כן, יש פה לא מעט שחקנים פוטנציאליים להיות כוכב.

0: טובים, לפחות
1: אגב,
0: חמישה כאלה כבר בעונת הרוקי.
1: אם אפשר להוסיף איזה שם שלא דיברנו עליו, דווקא, אני יודע שזה נראה כאילו אני hometown hero, אבל רוצה לדבר על הבחירה של הלייקרס. הלייקרס עשו טרייד כדי לקחת את קמרון קאר בסיבוב הראשון. זה שחקן שהרבה מאוד מקומות ידעו אותו כבחירת לוטרי.
0: כן,
1: הוא...
0: בסדר, בסדר, בסדר, בסדר, בסדר. בסדר.
1: כן?
0: לא,
1: זהו?
0: כן. זה, אני זוכר, אומנם לא איתך, אבל אנשים שדיברו על ג'לן ווד שיפינו, שהיה חשוב להם לדבר על הבחירה הזאת של הלייקרס וכל ה... אתם אוהדי הלייקרס, ככה זה אצלכם. אתם מייצרים לעצמכם מציאות סופר
1: מה,
0: סופר ורודה
1: אתה יודע מה
0: ואופטימית.
1: יפה? מה שיפה זה שאם לא יצא ממנו כלום, אני לא אגיד שום דבר, ואם הוא יהיה טוב, אז אני אחתוך לך את הקטע הזה שאתה בלמת אותי ואני אשדר לך אותו לעד. אז אין בעיה,
0: לא,
1: בוא נשאיר את זה ככה,
0: לא,
1: מצוין
0: קודם
1: מבחינתי.
0: כל, אני יודע מי זה קמרון קאר, ואני יודע מה הוא עשה, ואני יודע מי זה אבא שלו. אבא שלו קריס קאר, ואבא שלו שיחק במינסוטה, והיה אחד הדנקרים, וראינו אותו גם בריאיון הזה. הוא היה בתחרות הטבעות עם קובי בריינט, בתחרות המפורסמת שהוא זכה בה. אז אני מכיר את השחקן. שוב, היו לו איזה כמה רגעים גדולים השנה בקולג', אבל זה לא הזמן, אתה לא תגנוב זמן מסך בשביל לדבר על הבחירה של הלייקרס, רק כי אתה אוהד של הלייקרס, ואתה חושב שזה, אני יכול לדבר על הניקס, שעשו בחירות בשביל לצאת מהסיבוב הראשון כדי לחסוך כסף, כי... טוב, נראה מה יהיה. אני נחנק רגע, קח את המיקרופון.
1: He's choking. ממש מזכיר לי את פאפה דאק ב-8 מייל, מה שקורה פה, שעידו לא מופיע על האירוע.
0: מזכיר את הניקס מגמר המזרח של 2025. אתה זוכר מה קרה אחרי שנה?
1: שאני הולך להחליף לגופיה של רג'י מילר שיש לי בארון, יש לי
0: יאללה,
1: בדיוק אותה האמת.
0: תתפנק עם הבמה דה ביו שלך בציוות עם מיאמי ויאניס
1: במה דה ביו, אל תהיה, בוא,
0: בטרייד.
1: אל תעליב אותי, אני לא לובש
0: זה
1: גופיה של
0: וייד.
1: במה דה ביו.
0: סליחה, סליחה,
1: מעליב, איכס,
0: חשבתי
1: אחי.
0: שיש שם 13 והמיקרופון מסתיר את האחד.
1: וואו, וואו, איזה, תתבייש לך, תתבייש.
0: כל הפוד.
1: הייתי אומר האחד והיחיד, אבל יש גם את ג'ימי, אבל שני האהובים עליי, אין ספק.
0: Peace out. למה עשית את זה עכשיו? זה שלי, מה אתה מחקה אותי?
1: אני זו, אתה, אני המעריץ שלך, אתה האליל שלי.
0: טוב, יאללה ביי.
1: ביי.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: שלום, שלום לכם, צהריים טובים, כן, יש כאלה שבשבילם זה בוקר אחרי הלילה של המונדיאל, אבל צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים לפרק מספר 73 של שניים מוחזין בכדור. אנחנו חשבנו שנצא לפגרה ואין לנו קצת שקט, אבל מתברר שהפגרה יותר רועשת מהעונה הרגילה, ובעיקר בעניין הזה של שוק השחקנים, ואנחנו את הכל ננסה לשים על השולחן בשעה הקרובה. נגיד קודם כל צהריים טובים לצביקה. אהלן צביקה, מה נשמע?
4: אהלן.
3: אני עוד לא התחברתי למונדיאל, ואני לא יודע מתי אני הולך להתחבר על זה. פעם הייתי יכול לראות כל משחק צביקה ולהגיד לך מי כבש.
4: תראה, הלילה התחיל הנוקאוטים.
3: הלילה שעבר.
4: אבל הלילה שעבר, כן, אבל הרמה לא טובה. היה מתח, היה הערכה, היה פנדלים, היה גול ברזיל דקה 90, 96, אבל... לא יודע, הרמה לא
3: טוב,
4: טובה.
3: עוד מעט נדבר על גם פיבה, כהרגלה בקודש, שמה גם את המוקדמות אליפות העולם שלה באמצע המונדיאל, אבל זה עוד מעט
4: גאוניות
3: נדבר,
4: מסוג
3: אבל
4: אחר.
3: אין ספק
4: והם
3: צביקה,
4: רוצים לעשות NBA אירופה.
3: אין ספק צביקה שעולם הכדורסל רועש וגועש ב-48 שעות האחרונות, וזה ילך היום לתוך היום. הסיפור הגדול, העברה צביקה אולי הכי גדולה שאני זוכר, עם כל הכבוד, אתה יודע מה, אולי ביום שמרסר עבר ממכבי להפועל, מהפועל למכבי, אבל זה עברה לדעתי אפילו יותר גדולה, כי הפועל היום זה לא הפועל של אז, וגם יניב גרין עבר מהפועל למכבי, ג'יילן הורד, אבל שום דבר לא ישווה ולא ידמה למעבר האפשרי של ים מדר למכבי תל אביב. בוא נעשה רגע סדר. ים מדר ביום רביעי נפגש עם אופר ינאי, יום חמישי נפגש עם איתודיס, ולא מקבל תשובות, לא מקבל תשובות שמספקות אותו. ים הדר רצה ככה, הוא רצה, הוא... עוד מעט נגיע לסיפור של מיציץ', מה קורה איתו, אבל הוא רצה להיות הרכז השני אחרי מיציץ', כאשר הוא מתחרה עם טיילר אניס. באו הפועל תל אביב ואמרו, אנחנו לא יכולים להבטיח לך, בא איתודיס אמר, אני לא יכול להבטיח לך דבר כזה, ים הדר שמע בין השורות שמנהלים גם מסע ומתן עם טי-ג'י שורץ, וכמובן יש את העניין של אלייג'ה בריינט ובלייק ניז, זאת אומרת, המעמד שהיה...

0: דלה ג'בריה ובלקני, הם חתומים.
1: כן, אבל המעמד שהיה לים הדר בחודש האחרון, מעמד שהוא מנהיג את הקבוצה יחד עם איציץ' בפלייאוף הזה, אף אחד לא ערב ומבטיח לו שזה מה שיקרה מסוף ספטמבר ביורוליג, ולכן בסיטואציה הזאת, ים הדר עושה 180 מעלות, ומה שלא האמנו שיקרה, הפלייאוף הזה דווקא חיזק את מעמדו במכבי תל אביב, ועוד את קטע שמה שאני מבין לחץ ולוחץ להביא את ים הדר למכבי. הסיטואציה הזאת אומרת שהיום עד 11:59 ים הדר לא צריך להביא כסף, 300 אלף יורו צריך להודיע שהוא משתחרר, מממש את האופציה שיש לו לצאת. עכשיו, הפועל תל אביב...
0: האם עודד ומדר דיברו לפי מה שאתה יודע? אני לא יודע.
1: מה שאני יודע, כן.
0: אוקיי.
1: ים הדר, צריך לזכור, יצא אתמול עם הנבחרת, אבל בסיטואציה הזאת, הפועל תל אביב פנתה, הפנייה הישירה של אופר ינאי, ראינו את כל הפרסומים, על 12.5 מיליון דולר לחמש שנים, הצעה שמאוד קסמה למשפחה. צריך לזכור, משפחת מדר הייתה מאוד פגועה מהיחס של הפועל תל אביב, אני מדבר גם על האבא, זוהר, הרי זוהר ביקש מאופר ינאי לפני 4 חודשים, בוא נפתח את ההסכם ל-2.2, אופר לא ענה, ידוע היחס של אופר ינאי לפני 4 חודשים לים מדר, ראינו מה קרה בסיפור עם הנבחרת שיצאה אז לקפריסין, ובסיטואציה הזאת, אני לא יודע אם הגיע שעת הנקמה והיא מוגשת קרה, כמו שידידך קופמן אוהב לומר, אבל אני חושב שההחלטה צביקה, מה שאני שומע, ים יותר נעול מההורים שלו, והוא יקבל בסופו של דבר את ההחלטה, לעבור למכבי. הוא לא רוצה, צביקה, הוא לא רוצה לעבור את הזובור שעבר העונה. אני הלכתי עוד פעם עכשיו בשביל לרענן את הזיכרון לסטטיסטיקה שלו ביורוליג, צביקה, מתוך 30 משחקים שהוא היה אבייליבל, אני מדבר איתך ממחזור 13,
0: הוא יצא מהפציעה.
1: הוא שיחק 16 בלבד.
0: חלק מהם גרבג' טיים.
1: חלק מהם הוא לא הועלה בכלל. הוא שיחק בממוצע, צביקה, ב-16 משחקים שהוא שיחק רק 9 דקות.
0: תשמע.
1: אני אומר ים הדר לאיטודיס, לא רוצה לעבור את זה עוד פעם. אתה יכול להבטיח לי? עכשיו אומרים לי, צביקה, ואת זה פה, נשמע את הדעה שלך. היו לך שחקנים בקריירה שבאו אליך בקיץ, ואמרו, צביקה, אני רוצה להיות רכז שני, צביקה, אני רוצה 20 דקות למשחק. אתה, אני חושב, גם לא יכולת להבטיח להם.
0: אבל אני קודם כל, מה שהבטחתי לשחקן, הוא קיבל. והייתי ריאלי. עכשיו תראה. כאשר הפועל תל אביב, לפני שבוע הוציאו את ההודעה, שהבסיס שלהם יהיה בארץ, והם לא, ורק אם יצטרכו לשחק מחוץ לישראל, ישחקו בבולגריה. אגב, נוצר מצב גם למכבי, גם להפועל, שבכל מקרה 3 משחקים לא מארחים בארץ, זה נגד 3 הקבוצות הטורקיות. כי יש כבר קבוצה שלישית טורקית.
1: אין בארץ בכלל משחקים.
0: לא, אוקיי. התקווה היא שאם ישחקו בדובאי את הסופר-קאפ, אז דובאי, ישראל, זה אותו אוקיי. תחום הפצצה. אבל חשבתי שהם גם, קודם כל, אופר ינאי, הוא מינה יושב ראש חסון מהכדורגל, ייקח לו זמן ללמוד את הכדורסל, אולי, שהוא מבין שחלק מהניהול יחסים טובים עם האוהדים, מתחיל בים מדר ובתומר גינת. באותו רגע שהיחס של איטודיס לים מדר ימשיך להיות, הרי זה אבי אבות הנתק.
1: נכון.
0: עכשיו, בעקיפין, לא כולם מסכימים איתי, אבל אתה בטח מסכים איתי, חלק מהבעיה של אנטי הישראלים עם השביטה ועם הזה, זה היה היחס של הפועל תל אביב לישראלים.
1: נכון.
0: חלק הם אשמים גם, כי יפתח זיו ידע שהוא הולך לשבת על הספסל ולא להתלבש בכלל באירופה.
1: גם פנו לו באמצע עונה.
0: אבל לא ים מדר. ים מדר היה, ותומר גינת היו...
1: ים מדר הקריב ברך בשביל הפועל תל אביב, צביקה.
0: הביא אותם לניצחון על ולנסיה. וגרן קנריה. ועל גרן קנריה ולעלות. אז אני חשבתי שהם למדו את זה. ואז הם עכשיו חזרו אחורה. עכשיו, אופר, תראה, הוא משקיע כסף, הוא נותן את נשמתו בשביל הפועל תל אביב, הוא רב עם כל העולם, הכל טוב ויפה. אבל הוא עקשן בנושא של איתודיס, והוא לא

0: נותן גיבוי לישראלי מול תודיס? תפקיד של יושב ראש...
1: שאל אותי מישהו מהפועל תל אביב, אתה מכיר מקרים, עזוב את הסיפור של לברון ג'יימס ודייוויד בלאט, בואו ניקח לך מקרים מאירופה, שבו ביום רביעי עופר ינאי היה צריך לעשות, אדוני תודיס לא לקח את האליפות, כבר שנתיים רצוף, לא לקח את הגביע שנתיים ברציפות, עם כל הכבוד להישג שלנו ביורוליג, אני נאלץ להיפרד ממך, וככה אני חושב ים הדר היה נשאר. האם אתה מכיר גם, אני חושב שהיו מקרים כאלה, באירופה אני לא זוכר, ללכת עם השחקן, השחקן המוביל שלך, ולא ללכת עם המאמן.
0: איתודיס היה הפוך. איתודיס בצסקה מוסקבה זרקו את ג'ונס ושאירו אותו. עם ג'יימס, גם עם ג'יימס הוא רב.
1: נכון.
0: וזרקו אותו אז מצסקה מוסקבה, הוא היה שחקן הכי חשוב של צסקה מוסקבה, והם לא לקחו אחר כך את הפיינל פור. זה לא רואים שחקן, אבל הנה, תראה מה ריאל מדריד עושים. לקחו סקריולו, יש לו חוזה לעוד שנתיים, על $5 מיליון יורו ביחד, והם הולכים להעיף אותו. והם משלמים 1.5 מיליון ביי-אוט
1: לוולנסיה
0: על המאמן. אז יש, אבל האו שאיתודיס היה משנה את אורו, ומבין גם כן, כי איתודיס אומר, חשוב לי המועדון, חשוב לי האוהדים, וזה בסדר. אני באתי לאריס, אני לא יכול להוציא את ינקיס מהרכב. כי אני מקים על עצמי ישר את כל העיר סלוניקי. אתה צריך להבין. עכשיו, יש פה מאבק, ועכשיו, אנחנו כל הזמן טענו שים מקופח וים מקופח, ואז אתה בשלב מסוים אמרת לי שאופר ינאי אמר לך שאנחנו עושים את מדר יותר גדול ממה שהוא באמת.
1: ובגלל זה הוא היה צריך להביא את רנדולף.
0: ובגלל זה הוא היה צריך להביא
1: את נזף בי
0: רנדולף, באמת.
1: ביד אליהו למטה.
0: ועכשיו בא הפלי אוף, בא הפועל תל אביב שחזרה לליגה, וים מדר באמת, באמת הראה שהוא קופח.
1: אתה מכיר את ההיסטוריה של מכבי. אני לא זוכר מישהו בתוך חודש עושה על מכבי 41, 34 ו-26. לא היה דבר כזה.
0: אז עכשיו חזרנו, הם חזרו אחורה. אבל במכבי, עם עודד קטש...
1: עוד מעט ניגע במכבי, צביקה. לא, אבל תקשיב, צביקה זה...
0: אם עודד קטש שם את עצמו שהוא רוצה את ים, ים צריך ללכת לשם.
1: רגע, זה הסנוקרת, רגע, עוד מעט...
0: כשהוא חזר, אז עודד לא היה 100% מלא עם זה.
1: רגע, לגעת עדיין בהפועל. לא עזבנו את הפועל, כי הפועל כרגע זה הסיפור, כי זה הפועל אחרת כביכול. הפועל משופט בכסף, הפועל שקונה הכל. עופר ינאי מקבל פה את הסתירה הכי גדולה מאז שהוא נכנס להפועל תל אביב. הרי הוא כל הזמן מנסה לקחת שחקנים ממכבי ולהטריל את מכבי, ופתאום השחקן שהוא הביא מגרמניה, ים הדר, עוד לא רק שעוזב את הפועל, הולך למכבי. זאת אומרת, אין פה, צביקה, זה חתיכת בומבה, שעכשיו, אני כבר לא מדבר על זה שחלק מהאוהדים חזרו בחודש האחרון לנוכח ההצגות של ים הדר. לנוכח העובדה שיש מישהו להזדהות איתו.
0: משחק אחרון כבר היה ביד אליהו 8,000 אוהדים של הפועל.
1: אתה רואה את כל הלהקה צחירי חרב ההיא, שהיא לא כאן, והיא עושה טובה שהיא באה לכאן, וזה לא נהיה לא בטוח שהיא אפילו ראתה את המשחקים.
0: בשקט, בשקט אנחנו מתעלמים. יש מלחמת עולם על מוטלי.
1: רגע, עוד מעט ניגע עכשיו במוטלי. עכשיו, והסיפור שאנחנו מפרסמים עכשיו, שהופך את הבעיה בהפועל תל אביב ללא פשוטה, זה העניין עם מיציץ'. מיציץ' כנראה, צביקה, זה מה שהוא סיפר לאנשים בחדר ההלבשה, הולך לניתוח בברך, יש לו משהו שהוא מציק לו, כל הכבוד לו שהוא דחה את זה לקיץ, להבדיל מאלייג'ה בריינט, הוא דחה את זה לקיץ, הוא הולך לניתוח, והוא יחמיץ כנראה את החודש הראשון לפחות.
0: עכשיו, יש לי שאלה אליך.
1: עכשיו, בסיטואציה
0: לא,
1: הזאת...
0: יש לי שאלה אליך.
1: רגע,
0: עצור,
1: אין
0: עצור
1: מיציץ',
0: שנייה.
1: אין ים הדר, אין אניס.
0: עצור שנייה.
1: אין רכז.
0: עצור שנייה. למה כל השחקנים האלה, אלייג'ה בריינט ומיצ'יץ', מתנתחים בחול באיזשהו מקום? הרפואה הישראלית של הספורט היא מספיק טובה. דבר שני, אתה עובר ניתוח תחת פיקוח של רופא המועדון. יש לי את זה בגדול בהרבה מאוד מקומות שהייתי, שככה זה צריך להיות. אז אני לא יודע, אלייג'ה בריינט, גם אתה, עם כל הידע שלך, אני הרי לא מצלצל לאנשים ולא בודק, איזה ניתוח הוא עבר?
1: לא יודע.
0: מה מצבו? איפה, עכשיו, אחרי ניתוח צריך לעשות החלמה? איזה פיזיותרפיסט מטפל בו? איזה מאמן כושר מטפל בו? זה מקצוענות.
1: בינתיים אני אומר עוד פעם, הסערה הזאת בהפועל תל אביב, אני מדבר, לא מדבר איתך על... על הקהל שמאוד מאוד מאוכזב.
0: רגע, איזה ניתוח מיציץ' הולך לבוא, וכמה זמן הוא יעדר?
1: אני לא יודע בברך.

0: אחרי שהוא בא בברך, בדרך.
1: אחרי זה לא, נכון, לא ביום אתה חוזר.
0: לא, בוודאי שלא, אז אתה רואה, הוא יחמיץ את פתיחת העונה של היורליג. יחמיץ. אבל אני לא יודעת כמה בהפועל תל אביב מודעים לזה.
1: ממתי אניס חוזר?
0: איפה אניס? זה גם שאלה.
1: איפה אניס?
0: סליקה, קרה רצועות.
1: אוקיי, איפה הוא? למה הוא לא הגיע לסוף השנה פה להיות עם הקבוצה?
0: אבל הוא עובר את התהליך משלו, אני...

0: הכל, אבל...
1: אני יודע שהוא מדבר, הפועל ירושלים לוחצת עליו.
0: אם ים מדר הולך, עכשיו צריך לזכור, המעמד של תומר גינת יכול להיות פחות טוב בעונה הקרובה, כי הפועל תל אביב הולכת להביא, מנסה לפחות להביא את טרי ליילס מריאל מדריד, שהוא ארבע, ומביאה כנראה גם את המתאזרח טופי נח של השחקן ההוא מה-NBA. זאת אומרת, תומר גינת יכול להיות רק שלישי בהיררכיה בעמדה מספר ארבע. אז, וברור שהוא...
1: לאלס אני מכיר, שחקן טוב, וטופין הזה אני לא מכיר אותו, וההתאמה שלו לליגה ישראל, לכדורסל האירופאי כל הזמן.
0: עכשיו, זה נגענו בהפועל, בואו נעבור למכבי, כי יש פה סיפור לא פשוט, שברגע שמכבי תל אביב מביאה את ים הדר, ברור שתמיר בלט
1: לא יכול להישאר
0: שם, הוא גם תמיר בלט פה, חוטף פה לא מעט סתירות, גם כאילו... גם הנושא של הפלייאוף, שהעובדה שמכבי הצליחה להסתדר בלעדיו א' ב', אבל העובדה הזאת שתמיר בלט רצה כסף, רצה סכום מסוים, רצה גם איזה שהם תנאים,
1: והפול...
0: אני יודע מעמד של רכז שני, לא יודע מה, שלא יביאו לו צרכן על העמדה, לעומת זאת ים מדר לא רק שהולך לקבל יותר כסף ממה
1: שתמיר בלט הרש,
0: לוקח את המקום שלו, ו... וגם מקבל את אותו תנאי שתמיר בלט הרש.
1: תשמע. אני חושב שתמיר בלט טעה לכל אורך הדרך. הוא קפץ ליותר מדי מספרים גבוהים, והוא צריך היה להמשיך במכבי תל אביב, טוב לו במכבי תל אביב, וטוב היה לו עם עודד קטש. אם נוצר מצב שעודד קטש הפסיק לשים את הגופה שלו עליו, זה פשלה של תמיר בלט וכל אלה שמייעצים לו. זה יפה מאוד לקחת את מישקו, ואני מאוד מכבד את מישקו ומעריך אותו, אני חושב שהוא איש נהדר וסוכן נהדר, שהוא דורש... 2 מיליון, זה בסדר. אבל מכבי לא יכולה, כל זמן שהיא לא הגיעה לתקציב של הפועל, לא יכולה לשלם, כי היא צריכה עכשיו גם להוסיף לסורקין.
0: השוק גם צריכה... באירופה סביקה יחסית כן, רבוי בגרדים.
1: כן, אז עכשיו, אני לא יודע, אמרו הכוכב האדום בלגרד. אני לא יודע אם כל כך נוח ונעים לתמיר להשתלב בפתאום בכוכב האדום בלגרד. אם הוא הולך לשם, אני מאחל את כל הצלחה בעולם, אנחנו רוצים שחקנים ישראלים יצליחו. הוא היה צריך להישאר במכבי, זה התאים לו, הוא התאים, הוא למד לשחק נהדר עם סורקין ועם הורד.
0: נכון.
1: ועכשיו הוא ילך לקבוצה אחרת, יאבד שני כדורים, לא יקבל את הגיבוי שקיבל מעוד, אני לא יודע. הכספים, 1.5 מיליון, אם זה נכון, אני לא יודע אם זה נכון, אני לא ראיתי את ה... 1.5 מיליון נטו, מכבי לא יכולה לחשוב לעצמו לשלם, אין מה לעשות.
0: אז איך היא משלמת לאחרים?
1: אני לא יודע. אגב, חסר לי 50.
0: חכה, עוד נגענו ל-50. מדבר איתך על העניין הזה?
1: לא, לא, זה לא.
0: על העניין,
1: חכה עוד.
0: מה שאני יודע
1: בשוק.
0: צביקה, מכבי תל אביב יודעת...
1: הבוסני חידש בלילה חוזה ביוטה.
0: מי זה הבוסני?
1: איך קוראים לו?
0: נורקיץ'.
1: מי? נורקיץ'. שחשבו שהוא יבוא לאירופה. גם פנתינייקוס רצו אותו.
0: בסדר, אני מדבר לך לפני החמישים.
1: חידש לשנתיים ביוטה הלילה.
0: אני רוצה לשאול אותך, חכה. קודם כל יש לנו את בעיית סורקין.
1: כן.
0: אם אתה נותן לים הדר על פי פרסומים זרים, 2.2.
1: הסתדרו עם סורקין.
0: או 2.
1: אף אחד לא ייתן לסורקין לברוח.
0: לא ייתן לסורקין לברוח, אבל יצטרכו לתת לו, להוסיף לו הרבה כסף, כי גם מגיע לו צביקה. הוא underpaid.
1: אני מסכים איתך.
0: הוא underpaid.
1: במצב שנוצר בארץ, בטח שהוא underpaid.
0: והוא הביא להם אליפות.
1: נכון. אני,
0: עכשיו.
1: לא, הם ישמרו על סורקין בארבע
0: נכון,
1: ידיים.
0: נכון, נכון. כי לסורקין צריך לזכור, יש אופציית יציאה ל-NBA בקיץ.
1: כן, אבל היא לא ריאלית בגיל 30, אופציית
0: אוקיי,
1: יציאה ל-NBA.
0: עכשיו, השאלה צביקה, האם באמת ים הדר, האם באמת מכבי תל אביב לא מאמרת פה, שהיא הולכת רק על ים הדר וקלארק, נכון לעכשיו?
1: אני לא יודע, זה לא, גם איפה לונדברג, או
0: איפה
1: אם
0: לא... איפה לונדברג לא פה צביקה, כי הוא רוצה שכר
1: לא, אבל,
0: פסיכי.
1: אוקיי, אם לא איפה לונדברג,
0: אין איפה לונדברג.
1: יביאו רכז אחר. לא, הוא עוד לא הלך לבקשום מקום אחר.
0: בסדר, אבל הוא רוצה 3.5 לעונה.
1: בסדר, בסוף יסתדרו איתו, או שיביאו...
0: יסתדרו איתו?
1: יביאו אחד אחר. לא, לא ישלמו לו את 3.5. ובטח לא 3 שנים. כי הוא גם תראה את היסטוריית הפציעות שלו, אני מסכים עם זה. אבל אם לא הוא, אז אם זה איפה לונדברג וקלארק, ומדר זה בסדר. זה המון משחקים, עודד... בסגנון ניהול המשחק שלו
0: נותן משתמש
1: בעשרה שחקנים, יש לו בליגה מספיק משחקים שהוא יכול לתת לזה או לזה לנוח
0: מכבי החתימה את בונזי קולסון, ואני רואה על העמדה הזאת צביקה, על העמדה של
1: 3-4
0: שישה שחקנים
1: אוברלוד.
0: בריסט שאנחנו מבינים נשאר, קולסון שמגיע, הורד,
1: שזה...
0: גור לוי, ריימן?
1: בשביל זה

0: מה יש לנו, פספסתי עוד מישהו?
1: בשביל זה שאלתי אותך קודם,
0: נו?
1: מה עם החמשים?
0: וסורקין גם משחק ארבע לפעמים.
1: לא רק בגלל החמשים, בגלל הכסף. אתה לחמשים צריך כסף.
0: נכון.
1: אז אם גם בריסט וגם בונזי קולסון על העמדה הזאת עם הרבה כסף, האחרים קצת פחות.
0: בוא נראה אם מצליחים להשתחרר מלוני ווקר.
1: אני חושב שלוני ווקר לא יהיה במכבי.
0: טוב.
1: אני שומע חוץ מ-NBA שזה לא נראה לי, כי שם זה קצת, למרות שהם שם עושים, יש להם חישובים אחרים, הביאו בלילה את ג'ו מורנט כדי שיהרוג את דני.
0: ג'ו מורנט, כן.
1: כדי שיהרוג את דני, כי הוא הולך עם אקדח. הנדולו רוצים אותו, ייקחו אותו בסוף.
0: טוב, בואו נעבור רגע לסיפור של הקבוצה שהיא... בוא נאמר, בשקט בשקט, הופכת להיות פה הלאית של הקיץ מבחינת השוק, נס ציונה. עושים שם הפרד ומשול, לוטן אמסלם הולך, אני חושב שגם לא משאירים את מושקוביץ, שים לב כי צביקה.
1: למה, מה יש להם נגד לוטן אמסלם?
0: לא יודע, לא השתלב, לא יודע מה קרה שם. אבל, $200,000 לספנסר וייס, שהיום דולר זה צ'יפס, אבל פעם $200,000 הרוויחו פה.
1: דולר זה עדיין כסף.
0: הרוויחו פה לא מעט, הרוויחו פה רק מתי מעט. ספנסר וייס $200,000. אדם אריאל הולך לחתום על 4 מיליון שקל לשלוש שנים, שזה אומר אזור $400,000 פלוס.
1: הוא ילך להפועל תל אביב.
0: אוקיי, אז הוא עדיף יפה מבחינתו את נס ציונה. איתי סגב אמור להיות שם. החתימו את הרכז הצרפתי, וינסנט אמסלם, שאני חושב שהיה פה במכביה.
1: לא מכיר.
0: הם לוטשים עיניים לשלושה שחקנים מהפועל תל אביב, גם ברטימור, גם תומר גינת וגם מוטלי. זאת אומרת, נס ציונה...
1: רגע, איזה תקציב הולך להיות להם?
0: בלתי מוגבל.
1: אוקיי, בסדר.
0: ג'קסון רו נשאר.
1: אגב, אני בעד. בא איש מבחוץ, שם כסף, הוא צריך, אני לא חושב שהוא כל כך מתמצא בשוק הישראלי, אבל הוא הבין שצריך ישראלים חזק.
0: אבל צריך לזכור, נס ציונה משחק רק במסגרת אחת, צביקה.
1: אוקיי,
0: יותר מדי שחקנים זה גם לא טוב למסגרת אחת.
1: הוא הבין שצריך ישראלים חזקים בשביל להצליח בליגה. נכון. הזרים בלבד, בסוף, בטח בקבוצות הצמרת, הם מקזזים אחד את השני.
0: יש לו זר נהדר שהוא פרייס בראון, אבל...
1: בדרג השני, מקזזים אחד את השני. בוא נראה.
0: טוב, זה לגבי...
1: אני לא חושב שיש שם גם איתי סגב וגם תומר גינה.
0: לא, לא, ברור שמישהו פה, אתה יודע, זה יותר מדי.
1: מוטלי זה הרבה כסף.
0: מה?
1: מוטלי זה הרבה כסף.
0: מוטלי זה הרבה כסף, אבל...
1: הוא גם עשה טעות שהוא הלך, הוא ניסה להירשם ל...
0: למה?
1: ל... יורו קאפ של היורו ליג. הוא היה צריך להירשם ליורו קאפ של פיבה. ואז הוא היה מוצא...
0: מי? ליורופ קאפ?
1: ליורופ קאפ של פיבה.
0: הוא לא רוצה, הם לא רוצים.
1: הוא היה צריך...
0: הוא לא יכול, צביקה.
1: למה?
0: הוא לא סיים בין השמונה הראשונות.
1: אבל האחרות ויתרו.
0: אין, הוא לא סיים בין שמונה הראשונות, הוא לא יכול... זה מה שאני הבנתי מנס ציונה.
1: אני יודע שהוא ניסה להירשם ליורו קאפ.
0: ניסה ליורו קאפ, לא הצליח להתקבל.
1: לא הצליח, כי היה שנה...
0: BCL, יש לנו את הרצליה ואת...
1: לא, BCL הוא לא יכול היה, הוא היה צריך ללכת ל...
0: נכון, היורו קאפ, גם צביקה צריך לזכור, זה ליגה... מה אני אגיד לך? נס ציונה כבר הייתה שם.
1: אבל אני אגיד לך משהו.
0: אתה לא מערך בארץ גם, צביקה? אין לזה צורה.
1: בסוף אמור כדורסל לחזור לארץ, אני מקווה, אני מתפלל. אבל אתה צריך לנסות משהו כדי למשוך שחקנים. מה מוטלי ילך לשחק רק בליגה, בלי לשחק באירופה?
0: הדבורה מהבנק תשמח.
1: אוקיי.
0: טוב, עכשיו בוא נדבר קצת על עניין די עצוב, צביקה. צר לי שאני אומר שזה עצוב, אבל נבחרת ישראל מאוד מאוד מעציבה, ואף אחד לא מטפל בזה, ואף אחד זה נראה כצביקה שאולי לך אכפת, לי קצת אכפת, מולי אכפת לו. אתה יודע, אנשים שהיו פעם בנבחרת, אני רק רוצה לתת לך קודם כל חידון, ואלה שמות. שים לב ואלה שמות, צביקה. אתה איתי?
1: אני קראתי את הרשימה הזאת.
0: רגע, נמרוד לוי, יובל זוסמן, פצוע.
1: רגע, יובל זוסמן נסע או לא נסע?
0: לא, לא, לא נסע, אני מדבר איתך.
1: אני אתן לך עכשיו את השמות. אתה נהדרים.
0: אני אתן לך את השמות.
1: אוקיי.
0: תגיד לי איזה נבחרת יותר טובה כרגע. נמרוד לוי, זוסמן, תמיר בלט, סורקין, טי-ג'יי ליף, דני אבדיה, בן שרף, דני וולף, זלמנסון. אני כבר לא מכניס לך פה את מייר, מייר יש לנו אותו בתעודה גם. אוז בלייזר, ברטימור, הובר, מיכאלי. איך קוראים לו מיכאלי? לא משנה. מיכאלי, הצטיין בתעודה. אלון מיכאל יציין בתעודה, היה טוב מאוד בקולורדו, איתי סגב.
1: הוא עבר עכשיו לקולג' אחר.
0: אתה יכול להגיד לי איזה נבחרת יותר טובה, זאת שנשא, או כל השמות שהקראתי לך לפניך?
1: תשמע, אני ראיתי את הרשימה של הנושאים. קודם כל, כל הכבוד למי שבא ונשא.
0: כל הכבוד, ים הדר גם נפצע, ראיתי במשחק 4.
1: צריך להסיר בפניו.
0: פטריוט ענק.

0: צריך לשים את הכובע בעניין.
1: אנחנו כל כך תלויים בו גם במשחק הזה.
0: והוא מאלה ששיחקו את הפלייאוף עד הדקה ה-92. אני לא מקבל אפילו את ההיעדרות של דני אבדיה. אם הוא היה לוחץ על הקבוצה שלו, הוא היה מגיע. זה אחד. ואחריו היו הולכים האחרים. אני לא מקבל את הגישה, מי שלא רוצה לבוא לנבחרת שלא יבוא. יכול להיות שאני טועה, יגידו שאני מיושן, אני נלחמתי נגד כולם.
1: נכון, העמדת על הדין את סילבר, ולאסוף ששיחקו אצלך במכבי.
0: נגד ה-NBA.
1: לא, העמדת על הדין שחקנים ששיחקו אצלך במכבי.
0: העמדתי לדין את ליאור ארדיטי ששיחק אצלי בהפועל תל אביב, הייתי מאמן הפועל תל אביב בנבחרת, הוא לא רצה לבוא לחלון כזה נובמבר, הוא לא רצה לבוא, היה לו חברה שרוצה לפגוש אותה בברזיל, העמדתי אותו לדין. אמרתי לדין, אז כעסו עליי ושנו אותי, הכל טוב יפה. הנבחרת מעל הכל.
1: אני לא רואה שיש למישהו את זה מעל הכל, פציקה.
0: אני רוצה שכשמתכנסת עכשיו נבחרת קדטים, יבוא האיש הכי חשוב בכדורסל, ויביאו אנשים, אנחנו היינו מביאים את ראש השבק שירצה לשחקנים, לא על ייצוג מדינה, מה מדינה. אני בא לנבחרת קדטים, מאותו רגע אני אומר, נבחרת ישראל מעל הכל. נבחרת נוער, נבחרת ישראל מעל הכל. נבחרת עתודה, נבחרת... נתנו לכל מיני גורמים חיצוניים להיכנס, והם ממליצים לשחקנים לא ללכת לשחק בנבחרות, וככה זה נראה.
1: איפה יושב ראש האיגוד? איפה יש ועדה? יש ודבר כזה?
0: צלצלת אליו?
1: אני לא רואה שהוא מתבטא באף מקום.
0: צלצלת אליו?
1: מה אני צריך לצלצל אליו, צביקה?
0: לשאול אותו מה התגובה שלו.
1: מה התגובה? אני רואה את השחקנים שלו נוסעים, איזה תגובה?
0: אני לא ריפורטר שמתקשר.
1: אבל איזה תגובה, צביקה? עכשיו יש לי עכשיו עוד דבר איתך. למה המשחק הוא בשמונה בערב? למה אני לא יכול לראות את המשחק? למה מגזר שלם שרץ כל השנה במגרשים אחרי נבחרת ישראל לא יכול לראות את המשחק?
0: רגע, המשחק הוא ביום שישי בשמונה.
1: יום שישי בשמונה. דרך אגב, כניסת השבת היא ב-10. עכשיו אני מסתכל.
0: איפה? שם.
1: שמה. דרך אגב, נסענו עם 5-1 צביקה בני הסרור, שעוד שומר שבת, הוא לא יכול לנסוע בשבת עם הנבחרת לקרואטיה, הוא ישחק ביום ראשון. עכשיו יש לי עוד דבר איתך.
0: מה, הוא לא ישחק ביום שישי?
1: לא, ישחק. נו. ישחק, ילך אחרי זה ברגל, לא משנה.
0: בסדר, עכשיו... כבר היה אצלי,
1: אחלה,
0: גם אצלי.
1: צביקה.
0: אני אגיד לך משהו.
1: צביקה, אם
0: היה לי ארי רוזנברג.
1: כן, אני יודע.
0: בזה, עכשיו... והיינו במחנה רגע. אימון בעמק הירדן, והמלון היה בטבריה. בסדר. אני אישית, שנגמר האימון, לא נסעתי עם האוטובוס, הלכתי איתו, צעדתי איתו מהמגרש בעמק הירדן למלון בטבריה. זה הכל.
1: תגיד, יש לי עוד שאלה.
0: כששיחקנו בכל מקום...
1: אנחנו מארחים את המשחק.
0: חב"ד הביאו לנו, לאלה ששמרו כשרות,
1: אנחנו מארחים את המשחק. אנחנו מארחים את המשחק, נכון?
0: אנחנו יכולים לקבוע את השעה.
1: אי אפשר היה להוציא צ'רטר, צ'רטר צביקה, ולשים בו, שמה, היית מוכר, הנבחרת, רגע, חכה.
0: עם ההרכב הזה?
1: רגע, שנייה לפני ההרכב הזה. לפני ההרכב הזה, צביקה, עזוב רגע את ההרכב. הנבחרת אתמול יצאה צביקה בטיסת חתחתים לפריז עם קונקשן, הגיע באמצע הלילה ללטביה.
0: למה?
1: לא יודע. עכשיו יגידו לי, אין כסף, אין טיסות ישירות ללטביה. אי אפשר היה להוציא, המשחק חשוב מאוד עם גרמניה. אנחנו צריכים להוציא ניצחון פה משני המשחקים האלה כדי שישאר לנו סיכוי. רגע, אי אפשר היה להוציא צ'רטר, ולשים בו 100 אוהדים למכור להם חבילה צביקה, לא בהרבה כסף. הנבחרת הזאת הייתה יוצאת יום רביעי, לריגה, היית מוכר צ'רטר, תאמין לי, יש לי הרבה חברים דתיים, צביקה, שהיו באים למשחק, שהיו באים לסוף שבוע הזה בריגה. למה אתה רואה שלא, אבל למה...
0: אני מכיר גם אנשים שהיה, אם היה צ'רטר, היו נוסעים.
1: אז למה, אבל למה אי אפשר לשים 100 איש שיש שם, אתה יודע, שיהיה איזה קצת אווירה, קצת דגלי ישראל ביציע, לא יודע, קצת לאור... אתה רואה שלאף אחד, צביקה, באים לסמן וי על החלון הזה. שזה לא וי, זה למעשה איקס.
0: במוצאי שבת אני אדבר איתך ואני אגיד לך מה ראיתי ביום שישי.
1: צביקה, אבל תקשיב, לא פחות העניין של הנבחרת זה גם היחס אליה. אז אנחנו לא משחקים בארץ.
0: מתי המשחק השני? ביום ראשון?
1: המשחק השני ביום שני באיזה מקום שחור אחל בקרואטיה.
0: והקרואטים
1: אבל באים עם בוזיץ' ובאים עם זוניה ובאים כולם.
0: הקרואטים רוצים לעלות.
1: הקרואטים גם יעלו. הקצב הזה הם יעלו.
0: הם וגרמניה.
1: יש לנו מה... אני רואה את פילוח הגבוהים שלנו, תומר גינת, אנחנו הרי לא יודעים אם, עד כמה הוא 100%, אבל הוא כרגע, שיחק, כל הכבוד שהוא יצא...
0: שיחק פצוע, נכון. בשני המשחקים האחרונים אני הסתכלתי מקרוב, הוא משך רגל. וכל הכבוד לו שהוא הקדיש את עצמו גם להפועל תל אביב, ובלה נבחרת, אני לא יודע אם הוא מתלבש או לא מתלבש, זה... אין לנו את המידע הזה.
1: כן, אבל מה אנחנו הולכים, צביקה? יש לנו באמת, אתה יודע, יש לנו את ים הדר, יש לנו את קרינגטון, איתן בורג, נועם יעקב שבא מעונה כן. פנטסטית, זאת אומרת, בגרדים, אני אומר, יש לנו עוד מה, הולך, מה למכור.
0: הולך ל-University of Utah, אחרי שהוא לא הצליח להיבחר
1: בסיבוב השני. השאלה, צביקה, איך אתה הולך לשחק נגד הנבחרות?

0: הנבחרות האלה שהן נבחרות גבוהות?
1: אני לא יודע, הם עשו לנו בית ספר גם כשהיינו בהרכבים אחרים, בהרכב הקודם, זה גם, אמנם בלי דני, אבל עם סורקין ועם זלמנסון, שאמרת שכבר הודיע מתי שהוא לא יהיה.
0: אני לא יודע, בפברואר, בפברואר. למה? לא יודע. לא יודע, תשאל אותו, אני לא רואה שזה, אתה באמת לא רואה שזה גם מבחינת דאטה קהל, מבחינת התקשורת, אתה לא רואה שזה מעניין למה השחקנים לא באו. זאת אומרת, יש פה זילות הנבחרת, צביקה, אז בוא נשלח לפיבה, בוא נשלח עכשיו לפיבה מסר, בוא נשלח לפיבה, אנחנו לא נגיע לאליפות עולם, תעלו מישהו אחר, למה שיש לנו גם, למה שגם בעיות בקטר, צביקה? לא אמרתי לא, אבל לא נעלה לאליפות עולם.
1: מה, קטר? מה זה משנה? אם היינו עולים, אז אנחנו נוסעים לקטר.
0: בסדר גמור, אוקיי, אבל עושים בעיות בקטר. היית צריך איזה 20 אנשי שב"כ, היית צריך להביא את ראש השב"כ לשם.
1: מסתדר.
0: טוב.
1: זה שתהיה הבעיה האחרונה.
0: יש לנו אבל מה עכשיו, בטח, הנושא האחרון שלנו לפני שנעבור לשיחה שלנו.
1: רגע, מה זה מקום שכוח? לא משחקים בזגרב?
0: לא משחקים בזגרב. לא יודע, באוסייק או משהו כזה. עכשיו,
1: אוסייק קבוצה שמשחקת בליגה הקרואטית.
0: בוא ניגע רגע...
1: שם הקהל מאוד מאוד...
0: פנאטי.
1: דוחף ופנאטי, כן.
0: בוא ניגע רגע בזירת היורוליג, כפי שאמרנו כאן בפברואר, ז'ליקו ברדוביץ' חוזר לפנאטינייקוס, מה שנקרא נחשף כאן לראשונה, אבל הסיפור הגדול של הלילה, מה שאנחנו מבינים שהולך להיות רשמי היום או מחר, ריאל מדריד משלמת לוולנסיה מיליון יורו בייאוט וקונה את פדרו מרטינז, אלוף ספרד הטרי. פדרו מרטינז שעבר את כל הקבוצות בספרד, וקורן אורנסה ווולנסיה והיה במנרסה, פתאום מגיע לשפיץ.
1: אף פעם לא הגיע לשפיץ.
0: כן, ופתאום מגיע לשפיץ של אחרי עונה גדולה של וולנסיה, עם סוג כדורסל מסוים, עם סוג שחקנים מסוים. שאלה גדולה אם בריאל מדריד, אותו דבר יכול להצליח. לא. אני מאוד מסופק.
1: אתה לא יכול לשחק עם טאברז ולשחק את המשחק של ולנסיה. כי הגבוהים בצורת המשחק של פדרו מרטינז, הגבוהים משחקים רחוק מהסל, והם צריכים להיות מסוכנים בכלייה משלוש, אבל יכול להיות שהוא יתאים את עצמו, הוא איש כדורסל. ולנסיה בינתיים מתפרקת מנכסיה. לא רק המאמן, חשבתי שהמאמן נשאר. שני השחקנים הכי טובים שלה, בדיו ומונטרו, שאופיר ינאי בשנה שעברה רצה לקנות אותו להפועל וזלזלו בזה, אבל הבן אדם עשה השנה יורוליג גדול, היה שחקן ה-MVP של הליגה הספרדית, לקח אליפות. בדיו הולך לפנאטינייקוס.
0: למה פנאטינייקוס צריך אותו, צביקה?
1: כי... תראה, אני, עם כל הכבוד לי לזליקו, אני לא רואה את פנאטינייקוס בשנה הבאה זוכה כבר ביורוליג כל כך מהר.
0: ממש לא.
1: ובוא נראה. אולימפיאקוס, שהייתה חזקה גם השנה, כשהיא שיחקה את הפיינל פור, כבר מונטרו ומקנטייר כבר היו חתומים באולימפיאקוס. כאשר קבוצות אחרות, בטח בארץ, עכשיו עושות את המסעים המתנים.
0: מונטרו נתן פלייאוף מטורף, צביקה, בספרד.
1: חבל על הזמן, נבחר MVP. אבל בוא נראה. תראה מה עושים וילרבן. תראה מה עושים דובאי. תראה מה עושים פנרבחצ'ה. פנרבחצ'ה לקחו את לארקין מהנדולו. אני לא יודע איך לארקין יסתדר עם שרס, אבל בוא נראה. ניתן לה זמן לעשות את שלו.
0: כן, הולך להיות פה, כבר יש לנו קיץ מטורף ביורוליג, מבחינת קבוצות, מבחינת...
1: כספים.
0: כספים, מבחינת...
1: ברצלונה, אני עוד לא יודע מי המאמין שלה, אבל אני לא יודע מי השחקן שלה.
0: אבל הם גם יעשו צביקה, הם גם עושים חריש.
1: אבל אין כבר את מי להחתים.
0: אין את מי להחתים, אז הם
1: ימצאו. מישהו אמר להביא את סטורנסקי להפועל תל אביב, בסדר, לפנסיה. הבן אדם גמר את הקריירה. נו, מדי.
0: טוב, עכשיו בוא נחזור למקומותינו, לליגה שלנו, ונעלה על הקו את מנכ"ל מנהלת הליגה דיוויד בסן. אלן דיוויד, צהריים טובים.
2: אלי צביקה, מה העניינים?
1: אלן.
0: הלכת קצת לנשום אוויר בו, שאתה עדיין... אתה עדיין
2: מסכן את העונה. לקחתי יום אחד, יום רביעי, לקחתי יום אחד, התנתקתי, וזהו, מיום חמישי בבוקר, עובדים במרץ גם לסגור פרטים על העונה האחרונה, ו...
0: דיוויד, מגיע לכם באמת שבחים על סיום העונה, לפחות על סדרת הגמר, סדרת הגמר שריתקה, שהייתה, שחזרנו סוף סוף לבסט אוף פייב, ובאמת ריתקה, וכל

0: מקום שהלכתי, מה יהיה הערב, מה יקרה, ואפילו שאנחנו היינו בזמן מונדיאל, אז מגיע לכם קרדיט על הניהול ועל...
1: בכל ערב אמרו שיהיה מלחמה הלילה.
0: כן. אבל בסופו של דבר, דיוויד, זו עונה קשה מאוד לכדורסל, לליגה שלנו. אני לא מדבר על העניין הזה של הרמה רוב העונה, אני מדבר על זה נכון שהייתה מלחמה, אבל היה לנו שביתת שחקנים, על זה עוד לא דיברתי איתך צביקה, אם השחקנים שבתו לפני חודש שהם לא מקבלים, יחס, למה הם לא באים לנבחרת, אבל זה גם נשמע עוד מעט את דיוויד. אבל כל הסיפור של הפועל ירושלים, כל, במשחק שהיא לא רצתה לחזור לשחק, כל הסיפור שאין קהל דיוויד, ואיך אנחנו בקיץ הזה גורמים לזה שהשנה הבאה לא נראה את המקרים האלה שוב.
2: אז קודם כל תודה על הפרגון, באמת העובדה שהצלחנו לסיים את העונה עם אלופה ראויה, ועם יורדות ועם עולות וזה, זה לא טריוויאלי, אני לא צריך להזכיר לכם מה השנה שעברה. שאתה אומר עונה קשה מאוד, זה אנדרסטייטמנט, באמת שעברנו הכל, ויש בעיות, ויש בעיות שצריך לתקן. הרבה מאוד מהדברים זה דברים שהיינו צריכים להגיב אליהם בגלל עניין של מלחמה. אל תשכח שהליגה פה הופסקה ל-50 ימים, מעבר לזה שהליגה הופסקה ל-50 ימים, כמעט חצי מהזרים לא חזרו. קבוצות היו צריכות להגיב ולהשקיע ולטפל כדי שתהיה פה ליגה. עניין הקהל הוא כמובן מטריד אותנו, ואנחנו עוסקים בזה, אבל פה זה גם הרבה עבודה של הקבוצות. כלומר, יש בעיות לחלק מהקבוצות עם הקהלים שלהם, וזה ניכר, ורוב הירידה באה מהמקומות האלה. ראינו בסדרת גמר, האולם מנורה היה מלא במשחקים.
1: לא, אבל רגע, רגע, דיוויד, אני רוצה לעצור אותך פה. נכון שיש בעיות בין, היה בעיות בין הקהלים של הפועל תל אביב ומכבי תל אביב והעמק. אבל איזה
2: בירושלים.
1: בעיות... בירושלים. איזה בעיות היה בנס ציונה? בא איש חדש, שם הרבה מאוד כסף. כמות הצופים בנס ציונה ירדה. איזה בעיות
2: גם,
1: יש?
2: גם בין... שם היו, גם שם היו בעיות, צביקה.
1: מכבי רמת גן, מכבי רמת גן,
0: לא
1: אני לא יודע למה, באמת, אני מכיר את מגרש זיסמן מאז שהקים אותו, אני בדקתי את הפרקט כשהביאו אותו. מכבי רמת גן צריכה להביא לפחות את כל מחלקת הנוער שלה. אנחנו צריכים, הנושא הזה, אתה יודע, מקנטרים אותי אנשי הכדורגל. אומרים, הכדורסל אתם לא מביאים קהל.
0: אבל אתה יכול לענות להם שהקיץ יש בכדורסל, עשרות שחקנים שירוויחו יותר
1: מה שאתה בכדורגל. בסדר, זה לא תשובה, אני לא אוהב את התשובה הזאת.
0: אני צוחק.
1: אבל תאמין, עם הקהל אנחנו צריכים, גם אתם, קודם כל אתם צריכים לדחוף את הקבוצות.
2: חד משמעית. אני מסכים איתך במיליון אחוז, אני חושב שאנחנו בתוכניות שלנו לעונות הבאות, אנחנו נשים על זה דגש משמעותי, ניתן לקבוצות כלים, גם תקציבים וגם כלים חיצוניים.
1: כשבגליל היו כדי... משחקי ההישארות בסוף, אז פתאום מילאו את כפר בלום. בתחילת נכון? השנה לא מילאו את כפר בלום. לא היו מרוצים, אני לא יודע ממה. משהו צריך להדליק פה את העסק. אני משדר את כל הליגות האירופאיות, כל מגרש מלא. כל מגרש מלא. ואנחנו ראינו, אנחנו רוצים להגיד שאנחנו מדינת כדורסל, ואנשים אוהבים כדורסל. משהו צריך לזוז.
2: אז אתה צודק במיליון אחוז, ואני לא, אני לא מטטה את זה. זו בעיה שצריך לפתור. אני מאמין שאנחנו מגבשים פתרונות כדי לתת לקבוצות כלים איך להתמודד עם הדבר הזה. אבל...
1: צריך לצאת אולי בסרטונים ובקליפים לאנשים.
0: יש בעיות שהן בתוך הקבוצות.
1: עכשיו, יש בעיות של ימי משחקים.
0: יש בעיות אבל שבתוך הקבוצות. מה שקורה בהם, כי הם רצו את השם של הקבוצה ככה.
1: אז רגע, כבר בשנה הבאה כבר יש
0: דברים שדיוויד לא יכול לפתור.
1: נכון.
0: דיוויד, אבל מה שכן אתה יכול לפתור...
1: יש בעיות עם שעות המשחקים וימי המשחקים.
0: רגע, הוא התנתק לנו. תשמע, יש המון המון קבוצות שצריכות לעשות בקיץ הזה איזשהו אישור קו. ירושלים, אם בירושלים חושבים שהם החתימו את הרפר והביאו את אוברדוביץ' וזה, אז פתאום נראה 6,000 במשחק.
1: לא,
0: הם
1: צריכים להעמיד קבוצה טובה.
0: בסדר, להעמיד קבוצה טובה, צביקה, זה לא מספיק. יש לנו גם את הבעיה, דיוויד, אתה איתנו.
1: מה עוד אתה רוצה?
2: כן, כן, סליחה.
0: לא, אני אומר...

0: תראה, לזכותם של הקבוצות יאמר צביקה, שברגע שהקבוצות, בעיקר הקבוצות שמשחקות באירופה, לא משחקות בארץ,
1: יש בעיה.
0: יש לנו בעיה של הקהל. עכשיו, צביקה, דיוויד, בעיה אבל שיותר על השולחן שלך, אולי מבעיית הקהל, כשהיא גם על השולחן שלך, וזה כרגע משהו שצריך לפתור, וזה העניין של המתווה. אני לא רואה כרגע שהגעתם לאיזשהו פתרון עם ארגון השחקנים, הקבוצות לא יודעות איך לפעול. האם קבוצה שמחתימה 5 זרים תקבל כסף, לא תקבל כסף? כרגע רק קבוצות של 4 זרים מקבלות כסף.
1: אני קראתי אתמול את מיקי זוהר.
0: לא, למה עוד אין לנו צביקה פגישה בין, עזוב ארגון השחקנים, בין נציגי השחקנים למינלת כדי לפתור את הבעיה הזאת, כדי שלא, אתה יודע, לא נלך לכל הקיץ הזה.
1: אני קראתי אתמול את מיקי זוהר, שר הספורט, שאומר אם לא יהיו 4 שחקנים, הוא לא יקבלו כסף. רק 4 זרים.
0: טוב.
1: אני לא רואה את זה מתקיים.
2: אני אעשה סדר, ברשותכם. קודם כל, הייתה בשבוע שעבר פגישה שלי עם נציגות השחקנים. ניקינו שולחן. כל אחד הוציא את הכעסים ואת הטרוניות שלו על הצד השני. והייתה פגישה באווירה טובה וחיובית. מאז החלפנו טיוטות. אנחנו מדברים על הדברים, הפערים לא רחוקים, כמו שהם גם לא היו כשהם יצאו לשביתה.
0: נכון.
2: אבל הפערים לא רחוקים.
1: הם רצו שני ישראלים על המגרש.
0: זה לא יקרה.
2: עזוב, לא היסטוריה. השורה התחתונה זה שיש דיבור. אני מקווה שביום יומיים הקרובים אנחנו נצליח להגיע להבנות.
0: על מה כרגע בינתיים זה לא נסגר סופית, דיוויד? כי הרי בסופו של דבר אני מבין שזה 5 זרים ו4 על המגרש, זה יימשך, נכון?
2: 5 זרים ו4 על המקום, שוב, אני לא רוצה להיכנס לכל הפרטים. אנחנו מוכנים, כמובן, אנחנו חושבים שזה חשוב וראוי, שיהיה ייצוג ישראלי משמעותי בליגה. הפער בינינו, כשהשביתה, איך שמיקי סיים את השביתה, זה הוא נתן הבטחה לשחקנים שהוא לא ייתן במסגרת מתווה השר כסף על 5 זרים, מה שכן היה שנה שעברה. אנחנו כן דורשים שיהיה כסף על 5 זרים, אבל אנחנו מבינים שצריך לתמרץ קבוצות, שאפשר לתמרץ קבוצות שיהיו 4 זרים, יותר. הפער כרגע זה בין מה יקבלו קבוצות על 5 זרים, לבין מה קבוצות יקבלו על 4 זרים.
1: דיוויד, קבוצה...
0: יהיה גם קנס, דיוויד, יהיה גם קנס על זל צ'ירי ועשירי, כמו שדיברת עליו?
2: כן. זאת אומרת... זה אבל לא קשור.
1: אחר כך כמה חילופים.
2: זה משהו שמשרת את השחקנים הרבה יותר, דרך אגב, בעיניי, מ-4 או 5 שחקנים, אבל זאת הייתה יוזמה שלנו בלי קשר לארגון השחקנים, כדי לצמצם את כמות הזרים הכוללת. 10 זרים בעונה זה המון.
1: אז היה, התחיל הכל משמונה.
2: נכון.
1: התחיל משמונה רישומים. ואחר כך מלחמה פה, מלחמה שם, קורונה, אני כבר לא זוכר בדיוק מה, זה יתגבר. צריך לחזור לשמונה. צריך לחזור לשמונה.
2: אז קודם כל, אז יש פה מציאות של מלחמה, ויותר קשה להביא זרים, ואתה לוקח יותר הימורים, וצריך לעשות את זה בהדרגה. אז כן, הכוונה שלנו זה בעצם לקנוס במרכאות את הקבוצות מעל הזר השמיני, כנס על זר תשיעי, כנס על זר עשירי. יש קבוצות שיעשו טעויות והם יצטרכו לשלם על זה, וזה בסדר גמור. אבל כן, המגמה היא להפחית משמעותית את כמות החילופים, ושקבוצות יקבלו החלטות כמה שיותר מושכלות בתחילת העונה, ולא ימהרו להחליף זר שנפצע לשלושה שבועות, פתאום להביא על המשבצת שלו עוד זר, אלא לתת לישראלי לשחק, ואולי הישראלים יקבלו יותר הזדמנויות ככה. וזה, אני חושב, מפתח להגדיל את החשיבות של השחקן הישראלי אל מול אם יהיו 4 זרים בטופס או 5, שזה בעיניי שולי.
0: טוב, דיוויד, שמחנו מאוד שעלית, בוא נקווה באמת, תראה, הקיץ הזה גם לא יהיה לך את הבעיה של הקבוצה 14, כמו שנה שעברה, שכבר התחלנו ברגל שמאל, אז אשדוד...
2: אשדוד... אנחנו, אל תגיד...
0: רגע,
2: אל תגיד.
0: מה, אשדוד ואלת לא יעלו? עלו.
2: קודם כל, היינו עכשיו בסיור באשדוד, באולם, בדקנו, ראינו, האולם ראוי.
1: טוב. בונים שם איזה מגרש חדש, לא? בתכנון שם יש שם איזה מגרש חדש.
2: נכון.
1: יד הכדורגל, לא? קריית הספורט.
2: נכון. זה לדעתי לפחות עוד 2-3, אבל כן.
1: האולם באשדוד, אני יכלתי לבוא איתך, אני מכיר כל סנטימטר.
2: בטוח.

0: רוב העולמות אתה מכיר.
1: דיוויד, אנחנו מודים לך שעלית, ונאחל לך באמת קיץ בריא לכולנו, ונחזור עם כוחות מחודשים, עם ליגה הרבה יותר טובה בשנה הבאה. תודה, דיוויד.
0: תודה, חברים.
1: תודה. צביקה, תודה רבה. קיץ בריא גם לך, קיץ בריא גם לערד ירושלמי שעשה את הכל כאן מאחורי הזכוכית.
2: אנחנו יוצאים לפגרה.
1: תודה רבה לכם. לא, אנחנו נחזור אחרי הנבחרת, תביא את כל התובנות שלך מהנבחרת. אנחנו רק נבקש מכם שוב, סעו לאט, יש לנו לא מעט חזיתות במלחמה. לא צריך עוד חזית אחת בכבישים. סעו לאט, תהיו בריאים, כל טוב לכם, ביי ביי.

0: ברוכים הבאים לפודקאסט הירושלמי, סיפורי הספורט של ירושלים, עונה חדשה בשיתוף עיריית ירושלים ופרויקט קידום נוער, הפרק ה-18, אלן איתן, והיום אורח מיוחד באולפן, צבי זוסמן, שלום צבי.
1: שלום, אני מתרגש מאוד להיות פה איתכם.
0: תשמע, זה חיבור מדהים בין החיים, לבין ספורט, לבין בן זוסמן, בנך, זכרו לברכה שנפל בשלושה בדצמבר, 23 בקרבות בעזה.
1: נכון מאוד.
0: וכשמדברים על החיים, בסופו של דבר צריך לדעת לחבר את החיים, לחיות את החיים, ולהנציח את זכרו של בן, ואתה עושה את זה בדרך מאוד מאוד מיוחדת. זו השנה השלישית.
1: בן לא רק אהב, הוא גם גדל והשקיע את מרב השעות החיים שלו בטניס שולחן, בספורט. ומגיל 9 זה התחיל, והמשיך עד שנה אחת אחרי התיכון, שהוא עשה שנת שירות בבית שמש, ותוך כדי עבודה בברנקול וייס, הוא גם כן אימן ושיחק עם נוער מבית שמש. וזה היה אהבת חייו, וזה היה גם מה שבהמון מובנים בנה אותו, גם מנטלית, גם פיזית. אנשים ששומעים אותנו לא רואים אותי, אבל אני לא גבוה ואני לא בנוי, אבל הילדים שלי שלוקחים ספורט ועבודה בצורה מאוד אינטנסיבית ורצינית, וזה בנה אותו, זה הפך אותו להיות בן אדם יוצא דופן וחייל יוצא דופן. בואו, אנחנו פה לדבר על ספורט, על חיים, אבל בן נפל, אז באמת הוא לא חזר מהמלחמה, ואנחנו עובדים קשה, וזה בא באופן טבעי כל כך, אנחנו בטח ניגע בהרבה נקודות, בחיבור של הדרך טניס שולחן, בין החיים שהיו שלו, לבין הדבר המדהים הזה, שגדל וצמח ומתכנסים סביבו עוד כל כך הרבה אנשים מרחבי הארץ, אוהבי הספורט, אוהבי טניס שולחן, אוהבי ירושלים. ירושלים פה, חבר'ה, זה
0: הסיפור.
1: זה הסיפור, זה הסיפור. אז כן, שנה שלישית, כמו שהתחלת להגיד, שאליפות ישראל בטניס שולחן היא על שמו, שנתיים ראשונות בארנה, בירושלים, בתמיכה אדירה של משה לאון ועיריית ירושלים, וכל אגף הספורט שם, ואפשר למנות עוד הרבה אנשים, ושנה הבאה גם כן. השנה איראן טיפה שיבשה לנו.
0: איראן והמכבייה.
1: נכון, איראן בגלל הנסיבות שליליות, מכבייה, אנחנו לקראת אירוע ספורט, חבל על הזמן, אני חושב שיש במדינה התרגשות, אמנם אולי זה לא מקבל את כל הזרקור שזה צריך לקבל, אבל יש פה חגיגת ספורט לעם היהודי בארץ ישראל, זה אירוע ממש מרגש. אז אנחנו הולכים בגאווה גדולה למקום מקצועי ונהדר, בין היה שם בקורס מדריכים, יש לו הרבה חברים שהיו שם באקדמיה.
0: בווינגייט, כן.
1: אחלה מקום, הולך להיות אליפות מקצועית עם אנרגיות טובות.
0: רק את התאריך המדויק?
1: נפתח מחר, ה-30 לחודש, ואירועי הגמר ביום שישי, השלישי ליולי, מ-1:30 עם שטקס, ואז מתחיל אירועי הגמר. זה חגיגה, זה כניסה חופשית, וזה הנאה צרופה. אנשים לא מבינים כמה כיף לראות טניס שולחן.
0: אז זהו, אנשים מכירים טניס שולחן, איתן מכיר טניס שולחן רק מהמשחקים האולימפיים. זה אחד הענפים, ואני יצא לי לראות טניס שולחן בפריז 2024. אי אפשר אפילו לתאר את זה.
2: דרך אגב, רן, אני חייב להגיד שגם אפילו בקבוצות כדורגל נכנס הטניס שולחן.
0: בחדרי הלבשה.
2: בחדרי, במגרשים.
0: לא רק שש בש.
2: כן, לא.

0: אם זה טניס שולחן, אבל עם הראש.
1: אה, הבנתי, נכון, זה השולחנות שהביא עם מאור בוזגלו. נכון. עכשיו, זה ענף אולימפי. בזמנו עוד הביאו לכאן מאמן סיני, רק בסין יש היום למעלה מ-10,000 מאמני טניס שולחן, שזה נתון...
2: מאמנים.
1: כן, מאמנים, כן. למעלה. מזה, אני לא מדבר על שחקנים, שזה סיפור של עשרות מיליונים. אבל מאיפה הגיע הרעיון? כי בן אהב כל כך טניס שולחן, ואתה לקחת את זה, אני הייתה לי את הזכות לשדר את אליפות ישראל 2024 בארנה, וגם אליפות ישראל בשנה שעברה. אלפי אנשים בארנה, אלפי שחקנים ושחקניות, זה אירוע, אני אפילו קשה לי לומר את זה בצורה ברורה, אבל זה אחד מאירועי הספורט הגדולים שהיו בירושלים, האיכותיים, ולראות את הארנה, זה יום חג של ספורט למי שמבין את זה. אז זה מה שעבר לך בראש, להנציח את זכרו של בן בצורה כזאת?
2: וואה, אתה גרמת לי לצמרמורת, כי אני חשתי כמוך, ושאני שומע את זה פה בפודקאסט, בן היה משקיע כל יום, היה קם ב-5 לפנות בוקר, יורד לצומת, אחד מהחברים שלו, שהוא כבר בן 25-30, הרבה אחרי צבא, הוא ילד בן 14 בתיכון, אוסף אותו מהצומת, הולכים לקריאת יובל, לבית טיילור, איזשהו אולם קטן שבקושי 4 שולחנות טניס שהיו מתאמנים בו, וכל הזמן, לאורך השנים, שהוא הלך לטורנירים ולמשחקים ברחבי הארץ, הוא אומר, איך זה שאין פסיליטי כמו שצריך לענף הזה? למה מדינת ישראל לא מתייחסת לספורטאים בכבוד המגיע להם? והרגשתי שהצלחנו באליפות ישראל בארנה לתת לכולנו טעימה ממה שזה אמור להיות. כי הבאנו את האליפות למקום בסטנדרט הבינלאומי, עם אווירה מחשמלת, עם כמו שאתה תיארת, כמות אנשים.
1: עשרות שולחנות.
2: בו זמנית, הרעש הזה שהתקתוקים. השנה הראשונה עוד פתחנו את זה ב-120 חבטות בשביל החטופים, שלשמחתנו רובם הרבה חזרו בחיים, לצערנו.
1: כן, 47 חלקם, לא.
2: נכון, לקבורה בישראל. אז האליפות הראשונה הייתה באמת משולבת במלחמה, בכל אפשר שלא היה לחוט שזה באוויר שם, אבל זה חגיגת ספורט. וברמה גבוהה, ואנחנו נמשיך את זה, גם באליפויות, אבל זה גם אחר כך צריך לבוא לידי ביטוי באגודות השונות ובאיגוד שצריך לקחת את זה. היום יושב ראש האיגוד, לירון, קיבל מינוי באיגוד של המידל איסט, שהוא סגן. זה מה שיפתח לנו אופציות פה גם לשחקנים וגם לערך טורנירים. אנחנו נדבר בטח, אני מקווה, קצת על מרכז בן זוסמן שאנחנו פותחים בירושלים, שהוא יכול לערך טורנירים בינלאומיים. לא צריך לדבר על אליפות העולם, אנחנו לא רצים ישר קדימה, ויש כל כך הרבה מה שאפשר לעשות עם ספורט במרחב איפה שאנחנו חיים.
1: טוב, בוא נתחיל מההתחלה, נדבר על בן, שלמעשה לא גויס למילואים בשבעה באוקטובר, התעקש שהוא צריך להיות עם החברים שלו, הוא היה למעשה מילואימניק בהנדסה קרבית, ספר לנו עליו.
2: בן השתחרר ב-31 ליולי 2023. אנחנו כבר היינו בטיול משפחתי ביום לפני זה, והוא הצטרף אלינו. טיול קצר, אבל טיול אחרון שלנו כמשפחה. והוא הצטרף, היה לנו טיול מהמם. ובן היה לקראת סוף במיונים לשירות הביטחון. וברגע שהוא סיים את המיון, והוא קיבל תאריך לפתיחת קורס, כמדומני, ה-13 או 15 לאוקטובר, אז אוטומטית הצבא מבטל את המילואים, אז לא היה לו יחידת מילואים. ובשבעה באוקטובר, אחרי שהוא הספיק בקיץ הזה, הוא היה בסיני פעמיים, היינו באילת ביחד, ממש בימים לפני סוכות. בשבעה באוקטובר, שכולנו עוד מרגישים את זה בגוף שלנו, אנחנו קמנו בבוקר והיינו בדרך לצאת לאיזה מניין משפחתי שיש כל שנה, שהסבים שלי התחילו איתו. אנחנו מעל 250 איש, רק משפחה באותו מניין. דרך אגב, ראשת המשפחה, שהיא כבר נפטרה, אנחנו קוראים לה אומה אלס, אבל גברת אלס בינתיים, ממנה אני קיבלתי את החיבה לטניס שולחן, וכך גם בן קיבל את זה ממני. זה כל משפחה אצלנו בבית, יש שולחן בבית, כולם משחקים. רובנו לכיף, לא למשהו מקצועי, ולקח את זה למרחבים מקצועיים, אבל ככה הגיעה האהבה הראשונה לענף. ובאותו בוקר, ב-7 באוקטובר, עמדנו לצאת

0: תפילה, שמחת תורה, אבל התחילו האזעקות. קלטנו שזה אירוע לא רגיל, כי שעה קודם שמענו את הרכב של ביבי עם כל השיירה יוצאים מהבית, אנחנו גרים לא רחוק. עשינו אחד ועוד אחד, הדלקנו רדיו, טלפונים. שרית ואני שמענו שמחפשים תרומת דם. אמרנו לבן, קדימה, בוא ניסע. בן אמר, אני מתגייס, אני לא יכול להיות בלי פחות דם בגוף, אני צריך לשמור על הכוח שלי. אמרתי, בן, אין לך לאן להתגייס, אין לך יחידת מילואים. אומר, אבא, תראה מה קורה. אני לא הסכמתי לראות שום דבר, הבחור כבר ידע לקרוא ערבית ולהבין ערבית. הוא היה בטלגרם, הוא ראה מה קורה, אני לא הבנתי מה קורה. והוא אומר, אני מתגייס. וכשהיינו בתור במדה, עם עוד מאות תלמידי ישיבה שהגיעו ממרכז הרב הסמוכה.
1: באותו בוקר בשבעה באוקטובר, שמחת תורה.
0: שמחת תורה, אנחנו נסענו ברכב, הם הגיעו ברגע, כי הם ממש מרחק הליכה ממדה ברוממה, בירושלים. כולם שם ממלאים תפסים והמולה רבה. הטלפון שלי מצלצל, בן אומר, מצאתי, קיבלתי שחרור מהשבק, וקיבלתי דרך איך להתגייס, אמרו לי, הציעו לי להגיע ליחידת הסדירה שלי, ברוויה בצפון, בגולן. אז אמרתי לו ביי, והוא אמר ביי. אפילו לא אמרתי לשרית לדעתי, כי לא הבנו את המשמעות. לא הבנו את המשמעות של מה מתרחש בדרום, ומה המשמעות של בן שאין לו יחידת מילואים, אין לו מדים, אין לו נשק, לאן הוא הולך? והבחור הגיע לרוויה, ולא כל כך רצו לתת לו נשק, אבל הוא מכיר את הנשקייה, כי הוא בדיוק השתחרר, ותוך כמה שעות הוא כבר היה עם נשק ועם מדים, ומצא את עצמו חוזר דרומה. לשמחתי, עוד היינו איתו 3-4 פעמים, כי הוא היה חייל מילואים בסדיר, אז מתי שהיה לו רגע, יכולתי לקפוץ או לשבת איתו, או להביא אותו הביתה לאפטר. אז היינו איתו כמה פעמים, עד שבסוף ההפוגה הראשונה, שהסתיימה יום לפני, השלישי לדצמבר, יומיים לפני, באירוע שהוא קיבל, חבר לחבר שלו, ממפי, הפך את הסגן שלו, כל אחד קיבל נמרה עם חיילים, ובפעילות של אותו יום ראשון שהם התחילו כיחידה אורגנית, הוא נפל בקרב בתוך בית.
1: בגיל 22.
0: אני אגיד לכם, אנחנו בגיל 22, זה נקודה. לי הוא תמיד, כרגע, אני רואה אותו 22 לנצח. יש לנו שיחות עם משפחות שקולות אחרות שתופסים איזה טיפה אחרת. הבן גדל איתם עם השנים. זאת אומרת, שואלתם בן כמה הוא, אז נגיד אז הוא היה בן 22, הוא אומר לך, אוקיי, 25-26. לי זה מבלבל. אני לא יודע מה נכון, נראה לי זה כל אחד מה נכון לא. כרגע הוא בן 22 בשבילי, זה מכאיב, כי החברים שלו לידי, אני רואה אותם גדלים. אבל אולי גם אצלי איזשהו מתישהו, איזשהו שינוי בהבנה, ושהוא בעצם ממשיך איתנו גם בשנים, יכול להיות. רק רציתי, נקטה לי איכות המחשבה, ש... טוב, השכול עושה את שלו, נגיע לזה, כן.
1: נדבר על השכול דרך איתן, כי איתן איבד את אחיו חזי בפיגוע בירושלים, עברו כמה? 30? 30 שנים?
2: 30 שנה, כן.
1: 30 שנה מאז שחזי נרצח. פיגוע שאני זוכר, העיר את כולנו באותו יום. דיווחים, רשת ב', גלי צהל.
2: קודם כל, אני חייב לומר שאנחנו, קודם כל, יושבים פה וממשיכים את שגרת חיינו, זה בזכות המלאכים האלה, זה ברור. אנחנו נמצאים פה, אנחנו קמים בבוקר, כל אחד יוצא לסידורים, לעבודה שלו, ואנחנו בזכות הילדים האלה, שלא נשכח לרגע, שהם הלכו ונלחמו ואיבדו את חייהם, ואנחנו כמשפחות שקולות, לא, זה פצע שלא יגליט אף פעם, אנחנו נסחב אותו איתנו לכל מקום, אבל אנחנו, איך אומרים, אנחנו עם חזק.
1: אני מתחבר, אני אחבר אותך למה שצבי אמר. באיזה גיל אתה זוכר את חזי, שהיה אחיך הגדול?
2: וואו. אני וחזי היינו שנים באותו חדר, מיטה ליד מיטה, הוא היה 28. הוא היה חודש אחרי שהוא התחתן, הוא נרצח.
1: והוא נשאר בן 28 בראש כשאתה חושב עליו?
2: הוא היה יד ימיני, הוא היה מגיע איתי לכל אימון, לכל משחק, העד הכי שרוף שיש לי, שהיה לי. זה היה האוזן הקשבת, בימים היותר יפים.
0: הנה, מיש... אמרת שיש לך. כן, הוא לא סתם מבבלת, העד שהיה לי, שיש לי. זה כל הזמן על
2: זה
0: ה...
2: זה איתנו. כן. זה אי אפשר לברוח, אנחנו... תראה, להגליד את זה...

0: זה בחיים לא, איפה שלא נהיה, זה דבר שלא מגליד אף פעם, איפה שלא נלך, זה לא פצע שאתה מרפא, הרי אם נגור פה, או נגור בארצות הברית, או בכל מקום אחר, זה משהו שאנחנו לוקחים, חגים, שבתות, זה... אי אפשר לברוח מזה, זה לצערנו. אבל צריך לדעת גם לחיות, ותמיד לזכור את הדברים הטובים, ולהיות חזקים, כי החיים ממשיכים. ובסוף הרצון של כולם זה, אתה יודע, שלכולם יהיה טוב, ואנחנו עם אחד, משפחה אחת, אנחנו בסוף כולנו מתחברים, אנחנו מדינה מאוד קטנה, אנחנו פוגשים אחד את השני בכל מקום, אם נרצה או לא נרצה, וזה הכוח שלנו.
1: צבי, בוא נחזור לימים של החיבור לספורט. הזכרת את ירושלים. ספר לנו על המשפחה, הזכרת את שרית, ספר לנו על המשפחה ועל החיבור לספורט בירושלים. בן גדל כאוהד כדורגל, כאוהד כדורסל.
2: בן גדל כאוהב כדורגל, כאוהב ביתר, רק צהוב. שרית לא יכלה להגיש לו שום אוכל צהוב, לא בננה ולא שום דבר שהיה צהוב, בוודאי שלא בגדים צהובים, למרות שגילינו שהיה, מצאנו חולצה שהיה שולב בצד צהוב. אז הוא לא היה, זה היה האח שלו, בועז, שהוא אוהד אפול ירושלים שרוף, אדום, אם הוא היה, הוא רואה את המיקרופון האדום פה, מזל שזה אדום, אחרת הייתי חוטף אחר כך, לא עובר צהוב בכלל, שום דבר, שום דבר. הוא שלח אותי לאיזה חנות, לקרוא אותו איזה רצועות ספורט, במידה מסוימת אמרתי, יש רק צהוב. אמרתי, לא, אז נסתדר בלי הדבר הזה, זה לא יעזור. אז הספורט אבל היה בבית כמשהו תרבותי, ככה בערב ראינו קצת משחקים, לקחתי אותו פעם לביתר עם בני דודים שלו, לא היינו אוהדים שרופים, זה לא היה משהו שככה בער בנו, זה היה כיף. אני גדלתי בארצות הברית, נולדתי, הגעתי פה בגיל צעיר, אבל שם הספורט, בסנדי, זה הווי תרבותי, משפחתי, אז אני לקחתי את זה למחוזות האלה, ובאמת שהפועל ירושלים עברו לארנה, עשינו מנוי. זה היה הזדמנות במלחה, זה היה צפוף, ולא לא כזה אווירה נעימה. עברו לארנה, יש מקום מכובד, נעים, כיף לשבת, חול, באמת חול, נכון? ואז התחיל משהו באווירה המשפחתית. זאת אומרת, ללכת פעם, פעמיים, שלוש בשבוע, תלוי במשחקים, כמשפחה, ללכת לארנה, לשבת ביחד. אבל קרה משהו. בועז ובן גדלו, ולשבת ליד אבא ואמא ביציע הצדדי, כאשר כל האוהדים צורכים את נשמתם בתוך המשחק ביציע הממול, אז הם עברו צד. ומאותו רגע לבן ובועז התחיל סוג של קליקה עמוקה ביניהם סביב הפועל ירושלים.
1: כדורסל.
2: כן, בכדורסל. זה, כי בן כדורגל עדיין היה ביתר, ובועז... כדורגל זה פחות עניין אותו, אז כן, שאני אומר פה לירושלים זה כדורסל, זה אצלנו לפחות בבית, והם התחילו קליקה משמעותי שליוותה אותם לתוך השירות של בן, בן פעם אחת הצליח שלא בצורך בסדר להגיע לארנה באמצע שירות באיזשהו סיפור כיסוי כזה או אחר, אז היה אהבה.
1: מה, הצליח להבריז מהצבא ולהגיע למשחק של הפועל?
2: כן, כן. ובאמת זה חברות וקשר ביניהם, כמו שסיפרת על אחיך, שסביב הספורט שהוא חזק, בועז לא מפספס כמעט משחק, ובן הולך איתו למשחק. אם זה עם הצעיף של בן, שבועז הולך איתו, ובן שמה. זה אחד מהקשיים שלי ללכת למשחקים.
0: יש איזה שיתוף
1: פעולה? הפסקת ללכת?
2: אני לא יכול להגיד שהפסקתי, כי היו אירועים שהזמינו באמת, חיבקו את המשפחות השכולות, הגעתי, ככל שזה היה בתחילת המלחמה, זה היה לי צורם וקשה מדי. הייתי בגנר עם בועז לפני שלושה שבועות או משהו כזה למשחק, והייתי בסדר. אבל זה שבועז לידי ובן חסר, זה קשה. זה קשה.
0: יש איזה שיתוף פעולה בין המועדון של הפועל ירושלים, כדורסל, לביניכם? יש איזשהו כימיה?
2: מועדון פשוט שמחבק את המשפחות השרקולות.
0: אני אגיד לך גם למה אני שואל, כי בן דודתי, דוד בירי, הוא גם היה אוהד שרוף, הוא היה מפקד סיירת גבעתי, וגם באינטיפאדה השנייה, הוא גם נהרג, ואני יודע שהפועל ירושלים, הם היו אוהדים שרופים של הפועל ירושלים, כדורסל, והיה שם חיבור, היה באמת משפחתיות כזאת, עשו להם כל מיני הנצחות, תמיד הזמינו אותם לכל מיני אירועים,
2: אנחנו מקבלים מנוי. כן,
1: וגם העניין עם הרש גולדברג פולין, שנרצח בעזה כחטוף. אני עוד זוכר שפרסמו את דבר הרצחו של הרש, כשאחותו ביציע בטדי רואה משחק של הפועל ירושלים.
2: זה היה מוצאי שבת.
1: זה היה מוצאי שבת. כן. זה היה מוצאי שבת.

0: בת, כשכל חבורת החטופים שם נרצחה במנהרות. והפועל ירושלים כדורגל מנציחה את זכרו, הפועל ירושלים כדורסל מנציחה את זכרו.
1: ההנצחה היא באמת חלק מהתרבות הארגונית של קהילת הפועל ירושלים, קהילת הספורט. אני בטוח שזה לא רק הפועל ולא רק הפועל ירושלים, אני יודע שזה גם נמצא בביתר. אני יכול להגיד לכם שבהר הרצל, ביום הזיכרון האחרון, הגענו בסביבות חצות הלילה לקבר, בערב יום הזיכרון. החלקה מלאה, מפה אל פה, בעיקר משפחות.
0: חצות בלילה.
1: חצות בלילה. אני לא רוצה לעשות פה איזשהו...
0: זאת אומרת, ארבע שעות...
1: תרסום לאירוע שהציבור הרחב פחות מכיר. כולם מכירים משעה 10:11
0: בבוקר. זה מעניין, נכון, נכון.
1: להגיע להר המוס כל כך בשעות האלה, מאז השבעה באוקטובר, עוד יותר אפילו. החלקות אי אפשר לזוז. וכבר מהערב, אנשים יושבים, מכינים תה, שותים אלכוהול, ויש שרים ביחד ומפטפטים, אווירה מחשמלת. אבל למה זה התחבר לי? כי הגענו, ועל הקבר של בן היה צעיף עשוי מושקע ממש של הפועל ירושלים. הם עברו חלקה חלקה של כל הנופלים, והם פשוט הניחו את דגל על הקבר. אנחנו יושבים ומפטפטים עם זוג, עם אחים שקולים של הקבר לידינו שלא הכרנו עד היום. ואנחנו אומרים להם, יש פה דגלים צהובים, זה שלכם? אמרו לי, לא. אמרתי, אז מה זה? אמרו, בוא נפתח. עכשיו, זה מונח ממש לצד החלקה. לקחתי, פתחתי, אני רואה ביתר ירושלים בן זוסמן. מה הסיפור? הם הגיעו כנראה רגע אחרי הפועל. ראו הפועל, אמרו, אנחנו לא נהפוך עכשיו יריבות בהר הזיכרון. הניחו בצן, זה מאוד ריגש, כי זה שבעצם בן מקבל חיבוק מהפועל ומביתר, וזה משהו שבטח בכל המדינה קיימת, איך שהספורט יודע לחבק את הקהילות ואת המשפחות, זה תעודת כבוד גדולה למדינה שלנו באמת ולחברה שלנו.
0: תחזיר אותנו ליום שבן נפל, איך הודיעו לכם את אותה בשורת איוב, מה קרה באותו קרב, בן לא נפל לבד באותו קרב?
1: אז אני אחזור לאותו יום, השלישי בדצמבר 2023, אבל חיבור למשהו שקורה עוד יומיים, יום חמישי בערב, תוך כדי אליפות ישראל מגיעים אלינו בערב, המגד שלו עם הקצין נפגעים, אני מאמין עוד כמה, לתת לנו את התחקיר. עוד לא קיבלנו תחקיר, שנתיים וחצי אחרי. מכל מיני סיבות, לא, אני נשמע... מקבל אותם ב...
0: אני יודע שאתה, אני אגיד את זה בעברית פשוטה, אתה לא פרייר, אתה בודק, אתה מתעקש, אתה לא מוותר, אתה מגיע, אתה פועל, ואתה מקדיש הרבה שעות לעניין הזה. לעניין הזה של השכול, לעניין הזה של הזיכרון. אני יכול גם להגיד, אנשים קוראים לזה פוליטיקה, אבל זו לא פוליטיקה, על הזכות, בטח שלכם, המשפחות השכולות לדעת, ובטח שלנו, אזרחי מדינת ישראל, לדעת מה קרה בשבעה באוקטובר, ואיך הגענו לאסון הנוראי ביותר בתולדות מדינת ישראל.
1: חד משמעי, פה זה תחקיר של האירוע עצמו, ללא שום קשר לשבעה באוקטובר, מה קרה באירוע. אז אנחנו עד היום לא יודעים בצורה רשמית, אלא רק מסיפורים שסיפרו לנו במהלך השבעה, ומהר מאוד, בהצעת של שרית, הפסקתי לשאול, כי אתה מקבל מכל אחד חלקקי מידע, ואז אתה מנסה להשלים תמונה, ומה שעובר לך בראש לא בהכרח בריא, השלמת המידע. נחכה לתחקיר, נקבל תחקיר ביום חמישי, ונשמע מה היה. אבל בגדול, באותו בוקר הם יצאו שתי נמרות לפעילות של גדוד 601 של הנדסה קרבית. בן היה חייל בשירות הסדיר במחסר, במחלקת ציור. הוא חבר לממפי שהיה לו טירונים צעירים שבדיוק סיימו שירות, אז היה לו שמונה חיילים איתו, עם הממפי עוד שמונה, והם עברו בית בית, והם דילגו בין הבתים, כל פעם צוות אחר נכנס, ולבית שבן נכנס, אז בן נכנס בראש הכוח, יחד איתו בנימין נדהם, חייל שלצערי למדנו להכיר דרך המשפחה שלו, משפחה עולים מאנגליה, משפחה מדהימה, הם... בן והוא הכירו אולי 48 שעות. בן ידע להתחבר לכל אחד אפילו בחצי שעה. יש לו חברים שהוא רק פגש כמה דקות ונהיו בסטיס שלו. אבל שני החבר'ה האלה, בן זוסמן ובנימין נדהם, כאלה דומים, ואני בטוח שהיה להם מפגש של 48 שעות נהדר. יש לנו תמונה בבית מאותו בוקר. בסביבות 7 בבוקר הם עבדו יחד על הנמרה, בן יושב, מתכופף על הנמרה למעלה, בנימין קצת מאחוריו עובד על...

0: משהו, מתכוננים לקרב, ומישהו צילם, וזו תמונה שהגיעה לידינו, ויש לנו חבר שהוא היה חייל בודד מדרום אפריקה, שהיה גר אצלנו בבית, הוא היום אומן זכוכית, הוא יצר מזה אומנות זכוכית מטורפת.
1: מאותה תמונה.
0: מאותה תמונה, וזה אצלנו בסלון. אז הבוקר התחיל...
1: זו התמונה האחרונה?
0: זאת התמונה האחרונה. והבוקר התחיל שמיים בהירים, חוף ים, עזה, מי שיצא לו פעם לפני התנתקות עוד להיות בעזה לבקר יודע איזה חופים יפים יש ברצועת עזה, והם עובדים לקראת יום קרב, ובשעה 3:30-4:15 בהתקלות בתוך בית שתיהם נופלים.
1: צפון רצועת עזה.
0: אני חושב שזה יותר בשכונות הצפוניות של יותר מרכז עזה. אנחנו תמיד אבל אמרנו צפון.
1: זה לא באזור בית חנון?
0: אני אשמע ביום חמישי. לא באזור בית חנון.
1: דרום המשום.
0: קרוב לשכונת רימל, שככה אנחנו מבינים.
1: הצד הצפוני של מרכז הרצועה, פחות, מחנות המרכז.
0: ובבית היינו שרית, אני ובועז, הכנו ארוחת ערב. אני יצאתי רגע להביא משהו מהמחסן. וכשהכניתי את זה באוטו כמה דקות לפני זה, ראיתי איזה בחורה חמודה הולכת ככה חוצה אותי על המדרכה. לא ייחסתי לזה חשיבות, אבל כשהלכתי להביא משהו מהמחסן...
1: בחורה עם מדים או...?
0: לא, הייתה על אזרחים.
1: אוקיי.
0: אבל אחרי 5 דקות היא כבר על מדים עם עוד 2 מודיעים. אני תופס אותם במדרגות, אנחנו בקרקע, אז הם יורדים במדרגות אלינו, שואלים אותי זוסמן, אמרתי כן, ו... אחד מהרגעים, דפיקה בדלת לא הייתה, כי הדלת הייתה פתוחה, אבל אחד מהרגעים הקשים ביותר, אם מדברים על טראומה של רגע מסוים שבעצם הולך איתך ושינה אותך, אז כמובן עצם הידיעה המוות, אבל אותם רגעים שבאים לבשר לך, ואתה כאילו עומד מול החיילים, ויש פרוטוקול, הם לא יכולים ישר להגיד לך, הם צריכים להיכנס.
1: אבל אתה כבר ידעת.
0: אני עוד חשבתי שהוא פצוע. קיוויתי, כאילו, זה, אבל מהר מאוד אמרו לנו שלא. וזה 8 בערב.
2: מה שינה לכם בחיים אחרי המקרה? זאת אומרת, הדברים השתנו, הפרופורציות לדברים, לא יודע, דברים אחרים, זה שינה איזשהו משהו, המקרה? כאילו, נתן לך סוג של חשיבה, כאילו... אני יכול להגיד לך על עצמי, להעיד, שאני גם הבשורה באה לי בבוקר, שהייתי בבית הנבחרות, הייתי בנבחרת האולימפית, אבל עולמי השתנה ברגע, לפני המקרה לאחרי המקרה. כאילו, הפרופורציה לדברים השתנתה לי. כאילו, אני צוחק כשאני רואה אנשים רבים, סתם כדוגמה על הכביש. אני אומר, חבר'ה, חיים טק, אני אומר לך, נעלמים, מה... כל מיני דברים קטנים כאלה, שאני אומר על מה אנשים כועסים, על מה המריבות, הרי יום אחד זה טק, זה נכבה, בלי להרגיש, כאילו, אתה מבין ערן, כאילו,
1: פרופורציות.
2: פרופורציות, חד משמעית.
1: אצלכם השתנו הפרופורציות?
0: השתנה הכל. אני רק אתמול הצלחתי, בזכות זה שהבן הצעיר בועז סיים שנת מכינה לפני 3-4 ימים, אז הוא בבית עכשיו, רק כמה ימים, כבר יש לו תוכניות כמובן בקיץ, עד שהוא ממשיך הלאה בתוכניות שלו לקראת גיוס. אבל רק איתו הצלחתי לחזור לאיזשהו אתר שאני פעיל שם בעבודה הרבה, והוא כאילו המקום מבחינתי קפה, לא הצלחתי להגיע לשם או לשהות שם יותר מכמה רגעים, כי זה הכל יותר מדי אלא בזיכרונות של דברים של מעבר. של העבר.
1: למשל, דוגמה?
0: בועז היה מתלווה אליי לעבודה מעת לעת. סליחה, בן היה מתלווה אליי מעת לעת לעבודה. אני עצמאי, לפעמים הייתי צריך להגיע פתאום מוצא שבת, לסדר איזה משהו באיזשהו אתר של לקוח. אז הוא היה, זה איזשהו מקום בירושלים, בית חולים שערי צדק, אני יכול להזכיר, שהיה לי יוצא להגיע אליו הרבה. והייתי שם, ברגעים שבן נפל, אני הייתי שם בעבודה, והגעתי משם הביתה, אז... המקום הזה, הפיזי, וגם זה בן נולד בשערי צדק, המשפחה שלי מאוד קרובה לשערי צדק, הר הרצל זה מול שערי, כל המקום הזה הוא מלא בהרבה הרבה תחושות, אז מאוד קשה לי לחזור לשם מאז, לעבודה. ולפעמים אין ברירה, אז אני בא, שנייה נכנס ובורח, אבל יש לי כמה דברים שהייתי צריך ממש, ורק אני יכולתי לעשות אותם, שיקחו הרבה שעות, ופשוט לא הייתי מסוגל.

0: חלק מהקמה של האליפות. אני הייתי פעיל מאוד בתחום של השבת החטופים, פעיל מאוד בתחום ועדת חקירה ממלכתית, פעיל קצת בתחום הפוליטי, לא
1: היית,
0: בעצמי.
1: היית או שאתה עדיין?
0: אז בוא נעשה ככה, החטופים חזרו כבר לא פעיל, שמחתנו. ועדת חקירה אני עדיין פעיל, זאת אומרת, כולנו יודעים, תרם כמה ועדת חקירה, בוא לא נגיד איזה, אוקיי? אני ודאי שהם סברו שצריך לקום ועדת חקירה ממלכתית, אבל שום ועדה לא קמה, אז יש הרבה מה לעשות בדבר הזה, אני מקווה שזה יקרה בקרוב.
1: אתה מאמין שהיא תקום?
0: כן. אני לא, הרבה דברים שהאמנו שהשתנו, לא השתנו, אז כנראה טעינו איפשהו, שעוצמת האירועי השבעה באוקטובר, היינו חושבים שהם כה חזקים, ולא רק האירועים, הצדדים הקשים בהם, אלא גם כל הרוח הישראלית, שהיינו בטוחים שהכל הולך להיות פה לטוב ולרע, שונה וכנראה לטוב ברמה חברתית, ואנחנו לא שמה. אז לבסס משהו שאני מאמין שיקרה בדרך חקירה, אני לא יכול להיות בוודאות, קשה לי להאמין שזה לא יקרה. פשוט אני חושב שזה בלתי אפשרי לחשוב.
1: אתה בא מהכיוון האחר לאירוע הזה. זאת אומרת, שאין מצב שלא תקום ועדת חקירה.
0: אין מצב שלא תקום ועדת חקירה. ועדת חקירה תקום, ואני רק מקווה שאצלי, זה לא בשביל לחפש את האשם, בשביל למקום באף אחד, זה בשביל, א', שאנשים ידעו, משפחות ידעו מה קרה, ב', שהמדינה כמדינה, כמוסדות, כצבא, יפיקו לקחים כדי לעשות הכל, למנוע הישנות של מצב כזה, והשלישי, אני לא חושב שאפשר לתקן מבלי שמסכימים פה על נרטיב אחד של סיפור. כל עוד החברה הישראלית חלוקה מה הראה בשבעה באוקטובר, יהיה קשה מאוד לגשת לתיקון. ורק ועדה שהיא מוסכמת על ציבור רחב, ויהיה פה נרטיב אחד מוסכם על כמה שיותר אנשים, יאפשר לנו להתקדם. יש לנו עוד הרבה דברים לעשות בחברה שלנו בשביל לעשות.
1: אני לא רוצה להיכנס לפינות פוליטיות, אבל אני לא מתאפק. למרות שזה לא פוליטי, אנשים יגידו שזה פוליטי. אני אתמול שמעתי את בצלאל סמוטריץ', שר שנושא, לא רק שר האוצר, הוא גם חלק ממשרד הביטחון היום, אומר שהוא, בזכותו הוחזרו החטופים. זה הקפיץ לך את הפיוז?
0: כן, בגלל סיפור אישי. לילה אחד הייתה הצבעה, הצבעת קבינט,
1: ואני רק אוסיף בסוגריים, אפשר לומר שאתה איש הציונות הדתית?
0: אפשר לומר שאני איש ציונות דתית, אני דתי, אני ציוני, אז אני איש ציונות דתית, אני כבר לא לובש כיפה סרוגה, לא יודע אם אתם נכנסים לדיוקים, אבל יש לי כיפה מלבד, כי אני מנסה לוודא את עצמי מהדבר המורכב הזה, שקוראים לו מפלגת הציונות הדתית, שאני לא חבר בו, לא הצבעתי לו, ויש לי הרבה ביקורת עליה, אבל שאלת, אז אני רק אענה ש... הייתה הצבעה, הייתה הזדמנות לא לחזור ללחימה ולהמשיך לפעימה השנייה. בתוך הפעימה השנייה הייתה מורכבת מכמה פעימות, ואחרי שהחזירו את מירב הנשים, היה צריך לעבור לשלב של להחזיר את הגברים, והייתה הצבעת קבינט, וחברי הציונות דתית הצביעו נגד, ובאמת באותו רגע צהל חזר ללחימה, ונעצרה המסע ומותן להמשך הביצוע הפעימה. וקיבלתי טלפון...
1: והחזרת החטופים.
0: נכון. וקיבלתי טלפון מאחד מחברי הציונות הדתית, שהוא היה שר, אפשר כבר אולי לנחש מי, וזה לא היה סמוטריץ', כי היה לו מאוד קשה עם התוצאה הזאת. הוא גם הצביע ככה, אבל היה לו מאוד מאוד קשה, והוא רצה אותי רגע לצידו. אז היום להגיד שהם לא הרימו ידיים, וכנראה מנעו את החזרתם המוקדמת יותר, קשה להגיד. מה יעילו גם אי אפשר לדעת, וכולנו, חוץ מזה שהיינו רוצים שיותר חטופים יחזרו בחיים, כולנו שמחים לתוצאה. אז הייתי מציע לו לשתוק. בוא, אל תיקח אשמה, אבל בטח אל תיקח קרדיט שקשה להאמין שבאמת מגיע לך קרדיט על זה שכל החטופים חזרו.
1: אמרת שלא לא, לא חזרת לעבוד. דה פקטו, מאז שבן נפל בשלושה בדצמבר 2023, הרעיון הזה של הנצחה באמצעות הספורט ואליפות ישראל בטניס שולחן, זה הפך להיות מפעל חיים? או שזה חלק ממפעל חיים?
0: זה חלק, כי הפעילות הציבורית ככלל היא משהו שנותנת כוח ונותנת משמעות של אתה קם בבוקר ואתה פותח רדיו, טלוויזיה, או אפילו רק מדבר ברחוב, אתה רואה מה קורה, אז אותי זה מפעיל, ויש לי איזשהו קול קורא לפעול איפה שאני יכול,

0: אז גם בפעילות, כמו שאמרתי, ציבורית, והטניס, שולחן והספורט זה משהו שיש לי כזה דרייב, יש לי את הרוח של בן. אני פה הבאתי איתי ספר שהמאמן שלו עוד ב-30, אז זה כלום 30 יום, להוציא ספר שהמאמן, יחד עם המאמנים האחרים והשחקנים ששיחקו אותו בפועל, כולם כתבו עד כמה בן היה אהוב ומשמעותי והישגי וחבר טוב, וידע לחפש את החלשים ולעזור לכולם להתקדם, וראה לא רק את ההישג שלו, אלא את ההישג של הכלל. וגם בן היה, יש לו משפט של, בסימן הטקטי שלו, על, על המדים שלו בצבא, זה חץ, שהחץ עובר בעצם קו. והרעיון הוא לשבור את תקרת הזכוכית של עצמך. ובן רצה להיות השחקן הטניס שולחן הכי טוב שבן זוסמן יכל להיות. הוא הבין באיזשהו שלב שאלוף ישראל הוא לא יהיה. גם לא סגן אלוף ישראל. אבל זה לא גרם לו להרים ידיים, ולא להיות השחקן הכי טוב שהוא יכול להיות, והוא היה השחקן הכי טוב שבן זוסמן יכל להיות, וזה הולך איתי, ואני יודע שעוד הרבה ילדים יכולים להיות השחקני טניס שולחן הכי טובים שהם יכולים להיות, ויחד זה יקפיץ את המדינה קדימה. בשביל זה אנחנו מושקעים באליפות ישראל, בשביל זה אנחנו מעורבים בכלל בפעילות של טניס שולחן, ובירושלים, בעזרתו של משה לאון, ראש העירייה, ואגף הספורט, ועוד רבים וטובים, כי כל האדריכלים, משרד של צביקה רובינשטיין ואופר, ועוד אנשי מקצוע, אתם לא מאמינים, נרתמים לדבר הזה, והולך לקום, אפשר להיכנס עם מי שרוצה לאתר של Jerusalem Table Tennis Center, jttc.org.il, ויש שם הדמיות וסיפורים על בן, והולך בעוד כמה חודשים להיות בלב העיר, בתלפיות, בבניין מדהים שכבר קיים.
1: מרכז בן זוסמן?
0: מרכז בן זוסמן, טניס שולחן ירושלים, 24/7 של טניס שולחן, נכנסים, יש שולחנות כבר פתוחים, לא צריך לפתוח ולסגור ולסדר ולתאם עם התנות הקרקע או עם הכדורסל, זה בית לאוהבי טניס שולחן מההישגי, אבל דרך הכל, יש את הגיל השלישי, יש את הפרקינסון, יש את הפעילויות של הנוער בסיכון, ולא דיברנו, יש כל כך הרבה. דודיק המאמן הוא קודם כל אדם עם לב עצום, דודיק התרץ. והוא, יחד עם צוות, יש אחד בשם גיא צבי, שהוא גם אחד מאמנים שם. האהבה שלהם לענף, אבל לאנשים, ולאנשים זה כל בן אדם הוא שונה. אז יש מתמודד פרקינסון, צריך לתת לו את המענה שהוא צריך. יש נוער שצריך לקבל התייחסות מיוחדת, אז צריך לבנות תוכניות שמותאמות לנוער. ופה גם הקרן ירושלים כמובן תיכנס ותשאף איתנו פעולה על בניית עוד תוכניות שמותאמות לנוער עם צרכים מיוחדים. ואנחנו רוצים באמת לבנות קהילה שלמה בירושלים. ילדים, זקנים, בנים, בנות, יהודים, ערבים, הכל פשוט טניס, ספורט, מכבייה, ספורט. זה דבר שמעלה חיוך, אנחנו שלושתנו מחייכים פה, כן. אנחנו רוצים לחייך, הכאב לא עוזב אותנו. זה, אתה יודע בדיוק, ברור, לא ברור. עוזב אותנו, אבל זה רגעים שאנחנו יודעים שגם בן היה מאוד מאוד שמח לראות את הדברים האלה שקורים, וזה להמשיך לחיות, אבל עם טוויסט שאנחנו חיים אחרת מה שהיה אם בן לא היה נופל. אם בן לא היה נופל, לא היה כאן מרכז בן זוסמן לטניס שולחן, וגם לא מרכז משהו לטניס שולחן, כי זו עובדה שזה לא קרה 20+ שנה. אז עם הרוח של אותם גיבורים, אנשים נפלאים, שאיבדנו אותם במלחמה הקשה הזאת, ואחרים שאיבדנו עוד הרבה לפני, אנחנו חברה שיודעת כאב הרבה שנים, אנחנו רוצים לבנות חברה טובה יותר, ואנחנו על זה.
2: הספורט עושה לכם טוב? ברמה המשפחתית, כאילו זה לוקח אתכם למקומות טובים. כי אני אגיד לך, כי יש כאלה שגם עברו דבר או שניים, והשקט, להתרחק לפעמים מהדברים שעשו טוב בעבר, שכחה. זאת אומרת, יש לנו תעסוקה ביום יום שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, בשביל שלא כל היום נחשוב על הדברים. שתבין שמה שהוא מספר זה לא קל, אנחנו לוקחים את זה לפעמים כברור מאליו, אבל...
1: לא, להפך.
2: לא, אני אסביר לך, לפעמים אנחנו, כמי שנפגע, משפחת חול, לפעמים רוצה לברוח מהמציאות, כאילו ללכת למקומות אחרים, להתעסק בדברים אחרים. ושלפעמים אתה מתעסק בדברים שהילד, האח, עסק, אז זה כל הזמן, מצד אחד יכול לעשות לך טוב, מצד אחד זה גם קשה,
0: אז אני אספר,
2: זה לא קל.
0: אז התשובה שלי היא בדיוק איזשהו מקום באמצע. לחזור לדברים שעשיתי בעבר, עובדה, אני לא חזרתי לעבוד. ניסו להביא אותי לשחק טניס שולחן, אמרו בואו בערב תתאמן, קשה לי מאוד להגיע לזה. אבל לייצר משהו,

0: שיש מיין חדש שלא היה, אבל נוגע במה שבן אהב לעשות, ואני יודע שגם ייגע בכל כך הרבה אנשים שישתמשו בה, בפסיליטי הזה שאנחנו מקימים, או ייהנו מאליפות ישראל, אז זה רוח חדשה שנותנת לי כוח לפעול, ומוצא בו כמובן את החיבור הישיר לבן.
1: יישר כוח. כל הכבוד, אני רוצה להגיד לך שזו, באמת, זה סוג של מעלה, כאחד שחי את החיים האלה לאורך שנים, ואני יודע כמה עליות וכמה ירידות, יום אחד אתה מגיע בשיא השמחה, ואחרי שנייה זה כאילו נמוג, זה כאילו נעלם ממך, זה באמת, זה דברים שהם בכלל לא רגילים. אני יום אחד אמרתי וסיפרתי, אמרתי, אני מוכן לתת את כל מה שקיבלתי בחיים, באמת, את הכל, ולהיות עם אחי ואבא שלי לחמש דקות, לשתות איתם, לחבק אותם, ומוכן לתת הכל בתמורה, לא רוצה כלום. במדבר, שים אותי איתם לקפה, שווה את כל העולם. להעביר איתם כמה מילים, והבנתי שזה לא יקרה, שאי אפשר. אז זה הפרופורציה לפעמים, אתה מבין? אנשים רצים ודוארים, אבל מבינים שיש דברים מאוד מהותיים, שלפעמים אין להם מחיר, כאילו, אז צריך לקחת באמת הכל.
2: בפרופורציה.
1: בפרופורציה, בכלל.
0: לגמרי.
1: בכל המדינה הזאת.
2: צבי?
0: אפשר משפט לסיום, כי אנחנו פה בערוץ 5. בטח. וערוץ 5, א', מגיע לה כל כך הרבה על זה שהיא, כמו שאתה פתחת, היא ליפתה אותנו באליפות ישראל הראשונה והשנייה בארנה אחרי שבן נפל, וזה נותן המון המון, השידור הטלוויזיוני, ובכלל הנוכחות שלכם, אז זה נותן המון כוח לכולם, ותחושה שסופרים אותנו, זה לא רק כדורגל וכדורסל, גם תענף הטניס שולחן, אז זה גאווה ותחושה מאוד טובה, ומלווים אותנו עד היום, חברת ישראל ופרטנר, ועוד אחרים, הקרן ירושלים, עיריית ירושלים, ומשרד הספורט, וזה כוח נלווה שהוא הכרחי. אנחנו יודעים לתת מעצמנו, השחקנים יודעים לתת שזה הדבר הכי חשוב, אבל צריך את המעטפת המקצועית, שלכם שזה מגיע לשידור, וגם של הגופים האזרחיים והמסחריים, אז שפו לכולם, וצריך להמשיך, יש עוד הרבה מה לעשות.
1: אני חושב שאנחנו גם, אירן, חייבים באמת לציין את ליאת פיאטרו.
0: נכון, פיאטרו, כן.
1: פיאטרו, יושבת ראש אגף הספורט, וציפי זוסמן, אחראית על החטיבה של קידום נוער, באמת שהשיתוף פעולה הוא יוצא דופן,
2: ירושלים נהייתה עיר ספורט בסופו של דבר.
0: זה בירת הספורט, וממש ככה, והזיהוי שמבינים שזה לא ספורט שמתחיל ונגמר בספורט, זה ספורט שפוגש קהילה, פוגש חברה, פוגש נוער בסיכון, וזה מעגל שאחר כך כולם מרוויחים ממנו.
2: ולסיום, איך תרצו שנזכור את בן?
0: וואו, אני שותק. אני לא יודע מה להגיד לך. אוהב אדם. בסוף, אם שתקתי רגע, אוהב אדם. הוא סיים במילים, את המילים שהוא כתב לנו. הוא כתב בשבעה באוקטובר, בדרך לבסיס רוויה, שהוא נסע לעלות על מדים.
2: צפונה.
0: הוא כתב מילים, וקיבלנו אותם ביום של הלוויה. אבל הוא חתם את המילים בירושלים, הפקדתי שומרים שיום יגיע ויהיה אחד מהם. וכשאני כבר עם המילים האלה כל כך הרבה זמן, אני מבין שבעצם ירושלים הפקדתי שומרים, שומר זה אחד שלוקח אחריות. אחד שלוקח אחריות בסוף, זה אחד שאוהב אדם. ובן אהב אנשים, אני משתדל להיות אוהב אנשים, זה לא קל, זה קל להגיד את זה, זה לא קל באמת ליישם את זה, ולקחת אחריות בתוך המציאות הזאת ולפעול. גם בספורט זה מדהים, אפשר לעשות הרבה, וגם בדברים אחרים.
2: ובאופן מתבקש, אנחנו גם ניפרד עם השיר המופלא של להקת פיקוד מרכז שומר החומות, את צבי זוסמן, אבא של בן זוסמן, זכרו לברכה, גיבור ישראל, שנפל בשלושה בדצמבר 2023. תודה שבאת לפודקאסט הירושלמי.
0: תודה לכם, ויומי ספורט נהדרים לכולם.
2: אמן.

זה מגיע לה. הקבוצה הטובה ביותר באירופה העונה, ואחת הגדולות בשנים האחרונות, קיבלה סוף כל סוף את החותמת על כך. אולימפיאקוס, אלופת אירופה, שברה רצף של 13 שנה, וזכתה סוף סוף בגביע שהיא כל כך חיפשה. זה מגיע לברצוקש, לבזנקוב, לווקאפ, לפיטרס, למיליוטינו, ולכל כוכבי העונה המפוארת הזו באדום לבן. זה מגיע גם למשהו כמו 95% או יותר מאוהדי הכדורסל האירופי, ביניהם אנחנו, שאיחלו וציפו לזכייה ביורוליג של הקבוצה הטובה ביורוליג. לפעמים עם כל האהבה להפתעות ולסינדרלות זה ממש בסדר, לך על הצפוי, על המשעמם, על הטובה ביותר.

0: פודקאסט יורסטפוד, פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואם.
2: שלום.
0: ישירות משדה התעופה. איפה הייתם לפני חצי שעה ואיפה אתם עכשיו?
2: לפני, יכול להגיד שלפני שעה ועשר דקות עוד היינו על המטוס.
0: הייתם על המטוס.
2: בדיוק ירדנו מהמטוס.
0: ולפני שעה וחצי הייתם עוד
1: היינו באוויר.
0: הייתם באוויר?
1: היינו באוויר בדרך מעל הים התיכון.
0: ולפני נגיד שלוש, נעגל שלוש, הייתם באתונה.
1: היינו באתונה, נכון.
0: וחזרתם מהפיינל פור, ועכשיו אתם כאן.
2: אני פה עם הטרולי.
0: עם הטרולי.
2: עם הטרולי הגענו.
0: על המזוודות, כמו שאומרים, עומר לוטם גם חזר, אבל הוא נבצר ממנו להשתתף בפרק הזה. אבל הייתה לכם חוויה מדהימה באירוע השיא של אירופה, ואני כל כך, כל כך מקנה. אבל אל תדאגו, אני גם עשיתי פה דברים בארץ, אתם יודעים.
1: מה, מה, ראינו איזה רעיון אחד יפה מאוד.
2: דיבר עם נועה קירל, ראיתי.
1: עם היוניקורן,
2: כן.
0: חשבתי שאתה בא להגיד מתן גושה.
2: לא פחות.
0: לא פחות.
1: אחלה מתן גושה.
0: לא פחות, מכבדים את כולם, אבל אתם, בזמן שאתם נהנתם ובאמת ביליתם, אנחנו כאן, כל חובבי הכדורסל האירופי, התכנסנו לצפות בפיינל פור, שהגענו להביא הרבה הרבה ציפיות, פיינל פור שהגיעו אליו כל הפייבוריטיות מהעונה האחרונה, כל הקבוצות שסימנו מתחילת הדרך, ואין מגיע, כמו שאומרים, אין יותר, יותר קבוצה שיותר ראויה לקחת את הגביע בסופו של דבר מאולימפיאקוס, בעיניי, גם אם זה היה צפוי, זה באמת הגיע לה.
2: כן, אני לא חושב שהיה ספק, אז מתחילת העונה שאולימפיאקוס בונה קבוצה שהמטרה היחידה שלה היא לזכות ביורוליג, וכל תוצאה אחרת הייתה כישלון מוחלט, וגם ברצוק עשה מודה בזה. זו קבוצה שיש בה הכל, יש בה גארדים, מנהלי משחק, סקוררים, שחקני הגנה מעולים, יש לה סנטרים אדירים, ויש לה סאשה וזנקוב אחד, שתכף נגיע לזה, הוא היה ביום, בכלל, בפאנל פור מאכזב, אבל בסוף, מה שעשה את ההבדל, זה העומק המטורף שיש לו אולימפיאקוס, כי בערב בו גם וזנקוב, גם דורסי וגם מילוטינוב לא משמעותיים כמו שאנחנו מכירים, דווקא השחקנים האחרים הם אלה שעשו את ההבדל.
0: הם שעושים את ההבדל, עמית, הצד שלך.
1: אני חושב שזה היה הסוף המתבקש של הסיפור הזה, אני חושב שכולנו קיווינו, אנחנו גם בתוך האולם, אז כל פעם שאתה נמצא באולם ויש לך רוב של קהל מסוים, ואתה בוא נגיד אוהד ניטרלי, אז נורא קל, קל להתמסר ולהיסחף עם הקהל המקומי, ובטח עם כל הסיפור, וחמש שנים של פיינל פור בלי שחייה בגביע, וזה שריאל מדריד כל פעם באה מנגד, בלי קהל, ומצליחה לעשות, לקחת בסוף את התואר, זה משהו מעצבן,
0: כן.
1: ובאמת היה טירוף שאין כמותו, זה חל של כמעט 20,000 מושבים, משהו כמו 17-18, אולי אפילו יותר 1,000 אוהדי אולימפיאקוס, ואני חושב שבסופו של דבר, מה שהיה כל כך כיף, זה שאחרי חצאי גמר, די מבאסים, צריך לומר את האמת, אנחנו ראינו אותם ודי התבאסנו, כי הם לא היו צמודים, הם די התפתחו כמו שציפינו, אולי ציפינו משחק קצת יותר צמוד בין ריאל ווולנסיה, אבל גם כשהגיע לגמר וראינו שזה אולימפיאקוס מול ריאל מדריד, ידענו שהולך להיות שם קרב קשוח, ולדעתי היה פה את אחד הגמרים הכי טובים שראינו כבר הרבה שנים, זה גם היה רחוק זריקה אחת מלהיות אולי הגמר הכי גדול אי פעם, אבל באמת צפינו פה במשחק כדורסל אדיר, עוד מעט נצלול ככה פנימה, אבל אני חושב שבשורה התחתונה אולימפיאקוס עושה את זה בענק, והיא עשתה את זה באמת בדרך הכי מתוקה שיש.
0: בוא נדבר עוד לפני שנצלול, באמת, בזכות העובדה שהייתם שם וחוויתם את הדבר הזה, מה היה מיוחד בפיינל פור הנוכחי? צריך גם לדבר על וזנקוב, צריך לדבר על ברצוקס, על העובדה שהם מגיעים שוב ושוב לבאר ולא מצליחים לשתות מנה, מה הפעם עשה את ההבדל וגרם לאולימפיאקוס להגיע באמת עד הסוף?
2: אני חושב שזה שילוב של נסיבות, מן הסתם העובדה שזה היה מול הקהל שלהם. אתה ראית בסוף את ה... אתה יודע, הרבה פעמים יש שמחה, אופוריה, אחרי זכיות ואליפויות יורוליג. פה היה בעיקר הקלה, וזה כן. היה מאוד ניכר, בעיקר על וזנקוב, גם השחקנים אחרים, נכנסנו לחדר הלבשה שם בסוף. אנשים פשוט מרגישו שזה היה חייב כבר לקרות, ומעבר לשמחה המטורפת שלהם, זה הרגיש כאילו הם מורידים איזשהו קוף מהגב, ולעשות את זה מול הקהל שלהם באולם של פנתנייקוס. הם אמנם טענו שאין לזה איזה משמעות מיוחדת, אבל ברור שזה בולשיט.
0: ברור.
2: הכי מיוחד שיש, כן. והם חיכו ובצדק זכו בזה, ואני חושב שבשניות, בדקות האחרונות שם שריאל חזרה, נראה לי השדים מהעבר חזרו אליהם ובגדול, וראית אותם נלחצים, ובסוף הייתה איזושהי התפרצות רגשות עם הגביע בידיים.
0: אני מנסה לדמיין מה קורה שם באולם ברגעים האלה, שריאל חוזרת ומדביקה ומגיעה בסופו של דבר, אני לא הראשון שאומר את זה, אבל בסופו של דבר ריאל מדריד הגיע בפוזיישן האחרון לזריקה משלוש, אפילו יותר קלה מהזריקות הקודמות שנכנסו לה בדרך מיסטית. זה היה קרוב לנס, אבל אני באופן אישי,

0: לאורך כל העונה מאוד מאוד הייתי בעד אולימפיאקוס, אתם יודעים את זה, אני חושב שזה באמת, באמת, עשה צדק פה עם קבוצה, והרבה פעמים הנטייה שלנו זה לחפש את הסינדרלות, את הסינדרלות ואת ההפתעות, לפעמים זה גם בסדר, ללכת על הקבוצה הטובה ביותר.
1: ומעבר לכל הדברים שבאמת אמרנו, אני חושב שהשורה התחתונה היא שאולימפיאקוס היא באמת הקבוצה הכי טובה באירופה, עם השחקנים הכי טובים, והרבה פעמים אנחנו מגיעים למשחקים, ומרגיש שיש קבוצה אחת שהיא פשוט, היא זו שצריכה לנצח.
0: כן.
1: והיא זו שתעשה את זה בסוף. ככה זה הרגיש לי בגמר, שלמרות שריאל מדריד פתחה מדהים, ולמרות שבהרבה רגעים זה היה בידיים של ריאל, ולרבע האחרון היא נכנסה עם הובלה, זה הרגיש כאילו זה המשחק של אולימפיאקוס, לא משנה מה יקרה, זה לא יכול, הם לא יכולים לאבד את זה, כמובן שבצד שני יש את ריאל מדריד ואולימפיאקוס כבר כל כך הרבה שנים ברצף, ככה נופלים במאני טיים, אז כמובן שהייתה את האופציה הזאת, אבל זה באמת הרגיש שהפעם זה שאולימפיאקוס, זה פשוט לא משנה מה הייתה התוצאה, מבחינתי בראש לי היה, זהו, עוד רגע זה מגיע, ובסוף זה הגיע, זה התפוצץ, עוד מעט נרד לפרטים של למה זה קרה, אבל אני חושב שזה ממש הרגיש לי שזה מה שצריך להיות, וזה קרה בדיוק בזמן הנכון.
0: טוב, עכשיו אנחנו נצלול למספרים. קודם כל, אתם הבאתם לי הפתעה, נכון? אתם הבאתם את המגיש החדש של הפודקאסט, שאספתם בפיינל פור.
2: איזה בולגרי אחד.
0: איזה בולגרי אחד, איזה גבינה בולגרי. בואו נתחיל רגע, גם אפשר להתחיל מחצי הגמר, זה לא היה פיינל פור טוב של סשה וזנקו, וזה משפט שאנחנו כבר אמרנו בעבר, מה שנקרא דז'ה וו, אבל בסופו של דבר, עכשיו, הצוות המסייע שלו, העובדה שאולימפיאקוס כל כך עמוקה, מצליחה לעשות את הצעד הבא הזה שכל כך, כל כך חיפשו, אבל גם למרות שזה לא היה משחק טוב, צריך להגיד, וזנקוב בסופו של דבר הגיע לפחות למהלכי האסל, והדברים האלה שאנחנו לא רואים מהם בדרך כלל, אבל ראו שזה מאוד מאוד חשוב לו.
2: כן, אני חושב שהוא יודע פשוט שהיסטורית, אם הוא יראה כל כך טוב במהלך העונה הסדירה והפלייאוף, ובפיינל פורים פעם אחר פעם יקרוס, זה משהו שישאר כקטם על הקריירה שלו בכלל, ושוב, זה ממש לא היה רחוק משם, הוא חייב תודה ענקית לאלק פיטרס ולאבן פורניה, שפשוט סחבו את אולימפיאקוס על הגב, יש עוד שחקנים כמובן, אבל שניהם היו מעולים בשני המשחקים, והתחושה היא שאתה יודע, גם וזנקו וגם דורסי לא היו שם, ושני המחליפים שלהם כן היו שם, ואבן פורניה, אם נתעכב רגע עליו, הוא הגיע לאולימפיאקוס באמת כמה שהיה אמור לתת את העוד קצת הזה בשביל לזכות בתואר, ו... והעונה הנוכחית הייתה קשה מבחינתו, הוא התחיל את העונה הזאת בצורה מאוד גרועה, הוא ראו שהוא מתוסכל, הוא היה לא יציב, אבל בסוף, גם בפלייאוף וגם בפיינל פור, למשחקי הכרעה שבהם באמת צריך אותו, אז הוא היה שם, ובסוף הוא עשה את מה שציפינו לו לעשות, והוא הביא לאולימפיאקוס את התואר הזה.
1: ואני חושב שאולימפיאקוס באמת הייתה רחוקה מלספק משחק גדול ומרשים, גם בגמר, גם בחצי, אומנם הגנתית היא הייתה מצוינת, כי פנרבח שבאמת קבוצת התקפה לא טובה. בגמר ראינו אותה מסיימת עם 92 נקודות, עם נתון של 16 אסיסטים על 17 עיבודים. זה אחד החריגים שמגיעים לקרוב ל-100 נקודות עם מספרים כאלו, וזה בעיקר מראה על זה שראינו באמת הרבה יותר מאיזה משחק קבוצתי גדול, כישרון פשוט אדיר בצד של אולימפיאקוס, ואני חושב שבאמת השורה התחתונה של הדבר הזה, של מה שראינו בפיינל פור, של מה שראינו של כל העונה הזאת, זה שרוטציה רחבה ואיכותית, אין לזה תחליף, וזה לא משנה אם יש בצד השני, פנתנאיקוס, יש לך 3-4 כוכבים שעל הנייר נחשבים יותר גדולים. פה יש לך את סשה וזנקוב, שבאמת אפשר להגיד הכוכב הכי גדול אולי באירופה היום, גם אם הוא לא נוצץ במיוחד, ולצידו עוד הרבה שחקנים טובים, אבל אף אחד מהם הם לא בטופ של הטופ של הטופ.
0: כן.
1: ואני חושב שזה הוכח פה בגדול, כי אנחנו ראינו פה בפיינל פור, לא היה לי זמן לבדוק את זה. אבל בפיינל פור הזה ראינו, בשני המשחקים של אולימפיאקוס, ראינו 12 שחקנים עולים על הפרקט ומקבלים דקות. לא ככה שניות ושאריות, ולא היה פה איזה garbage time מטורף באף אחד מהמשחקים. ראינו 12 שחקנים עולים ומקבלים דקות בפיינל פור. אני לא יודע אם אי פעם זה קרה, וזה מראה על העוצמה ועל החוזקות של הקבוצה הזאת.
2: גם לכל אחד מהשחקנים היה את הרגעים שלו, אפילו מקיסיק, פאפה ניקולאו, גם היה לו בחצי טייסון וורד, אז כאילו, גם השחקני סוף רוטציה, לכל אחד מהם היה את הדקות שבהם הוא תרם, ומסכים איתך לגמרי, אני חושב שהגמר של אולימפיאקוס אולי היה המשחק הכי גרוע שלה מתום העונה הסדירה. זה מאוד לא יהיה מופרך להגיד את זה, אבל בסוף יש לה שחקנים מנצחים.
0: שם שלא הזכרנו עד עכשיו, אני רוצה להתרעם על זה, זה אלק פיטרס, שבעיניי...
2: אני הזכרתי את השם, לא צללנו עדיין.
0: לא צללנו אליו.
2: לא צללנו, תצלול.
0: קודם הזכרנו את פורני שלקח את ה-MVP, אחלה, אני חושב שהוא קופח פה בגדול.
2: אני הצבעתי לו ל-MVP, התקשורת, זכני השידור הצביעו, ואני, עמית ועומר,
0: הצבענו,
2: אני לא יודע, אני הצבעתי לפיטרס,
1: כן, אבל, וזה גם עוד קרה, עשינו את זה ב... היה לנו, זה היה איזה 3 דקות לסוף כבר, אמרנו נעשה את זה, והיה כל כך צמוד שפשוט אמרנו יאללה יאללה,

0: טק, טק, טק, טק, טק, לא מעניין אותנו, כשנספיק לראות את הסוף, זה הרי כל כך מותח.
1: חבר'ה, הוא קופח, הוא קופח.
0: הוא קופח, אבל אני חושב ש...
2: כי בניגוד לפורניה, גם בחצי גמר הוא היה מעולה.
0: נכון, נכון, אבל בגמר פורניה באמת לקח את העניינים לידיים, אני מסכים שפיטר שם מעל כולם, לא חושב שזה איזה קיפוח גדול, גם שאנחנו מסתכלים על מספרים, באמת, מספרים בסך הכל יחסית דומים, פיטר שם יותר יעיל, זה אין שום ספק בכלל, אבל שניהם, פורניה בדקות שלו על המגרש בפיינל פור, הוא היה עם פלוס 37, פיטרס היה עם 30, שזה מאוד מרשים, ואם אנחנו מסתכלים שנייה באמת על פיטרס, כל העונה אנחנו מדברים על זה, אלק פיטרס זה שחקן שצריך להיות שחקן חמישייה, שחקן של 25-30 דקות, בכל קבוצה באירופה, וזה לא משנה, והוא מוכיח לנו את זה פעם אחר פעם, הוא הוכיח את זה בענק בפיינל פור, ואני חושב שגם מבחינתו, יצאנו לדבר על זה, כאילו לשאול אתמול את אלק פיטרס בסוף המשחק, כמובן שהוא לא התייחס באמת לעתיד שלו, אבל בסופו של דבר, ברור לכולם שאלק פיטרס יודע שהוא שווה 30 דקות בכל קבוצת יורוליג, ואני מאמין גם שזה מה שיקרה החל מהשנה הבאה.
3: הוא אמור לשחק במילאנו, ממה שהדיווחים אומרים.
0: שזה מבאס.
3: זה מבאס, הולך לגמור לעצמו את הקריירה, לא יודע אם לגמור את הקריירה, אבל הולך לשכח במילאנו.
2: יש כאן איזשהו, אני מסכים איתכם מאוד, יש כאן סוג של גליץ'. זה שחקן שלא היה אמור להיות שחקן שעולה מהספסל כמחליף בקבוצה כזו, וזה שיש לה את זה, זה מה שנקרא מותרות. מאוד מאוד גדולות.
3: לגמרי, וזה משהו שאולימפיאקוס התרגלה אליו לאורך השנה הזאת, כי בכל עמדה יש לה איזה שחקן כזה שיכול לפתוח לפחות ב-80% מקבוצות האירוליגה האחרות, ופיטרס זה פשוט חבל, כי אנחנו רואים כמה דומיננטי הוא יכול להיות, ואני חושב שלמרות מה שהוא אמר לנו אתמול, שלא אכפת לו כמה הוא משחק, איפה הוא משחק, מתי הוא משחק ואת מי הוא מחליף, אני חושב שאכפת לו מאוד, כי הוא יודע כמה הוא טוב, ומגיע לו להתרווח ברוטציה הרבה יותר נוחה מבחינתו.
2: טוב, בואו נמשיך קצת על גיבורי הערב הזה, צריך לדבר על המאמן, על הקווים.
0: כן, אז אני חושב שבמשך שנים אנחנו ראינו איזשהו קיבעון של ברצוקס שתמיד יפיין אותו, והרבה פעמים גם פגע בו, והיה פה באמת משהו בתחילת הרבע האחרון שהראה שברצוקס טיפה יוצא מהקופסה, טיפה עושה משהו אחרת, היו כמה החלטות, אני ארד אליהם עכשיו, כמה החלטות בחמישייה שלו ברבע הרביעי שמראות...
2: רציתי שתגיע לנתון הזה, כן.
0: שברצוקס עשה דברים אחרת, כי אנחנו מצד אחד רגילים שבתחילת רבע שני או תחילת רבע רביעי, הוא הולך לחמישייה השנייה שלו, no matter what. מצד שני, כשאתה לקראת 10 הדקות הכי חשובות בשנים האחרונות, כשאתה נכנס לרבע האחרון בפיגור 4 נקודות, עד צריך לראות איך הוא עושה את זה, ודעתי הוא 3 החלטות שבאמת הוא הלך עליהן, והוא הצליח בגדול. הראשונה, ללכת עם קורי ג'וזף. 25 דקות הוא שיחק בפיינל פור לפני 10 הדקות האחרונות, והוא היה לא טוב, לא התקפית, לא הגנתית, הוא באמת לא נראה טוב, וזה לא רק שהוא היה טוב עם השלשה וכמה אסיסטים שהוא עשה, הוא עשה הגנה גדולה, זה היה הדבר שהכי התרשמתי ממנו ברבע האחרון. הרבה פעמים ריאל, מה שהם עשו, הם הכריחו את החילופים שלו על טרי ליילס, הוא קיבל אותו בפוסט, הוא לא נתן לו לקבל כדור, ואז גם בסוף, כשהוא כן קיבל כדור טרי ליילס, ג'וזף ממש לא נתן לו להוציא זריקות נוחות, הכריח אותו למסוע החוצה, וזה היה מאוד מרשים לראות. החלטה שנייה גדולה מבחינתי, שילוב של שתי החלטות. אחרי 20 דקות רעות מאוד של וזנקוב, וזנקוב באמת היה רע, הוא הגיע עם 6 נקודות לרבע האחרון, הוא נראה ממש ממש לא טוב ברבע השלישי, ברצוקס החליט להמשיך, לא להוריד אותו הספסל, להמשיך איתו, ולצד זה מה שהוא עשה, מה שלא ראינו ממנו הרבה עונה, זה להעלות את פיטרס. הוא הבין שהוא חייב להעלות את פיטרס, למרות שכמובן הוא רוצה להישאר עם זנקו, ושם אותם בעמדות 3-4, ואני חושב שזה יכול להגיע יותר מוקדם, אבל בעצם זה שהוא עשה את זה, החזיר לו בענק, שניהם קלו כל אחד שלשה אחת חשובה מאוד בתוך הרבע האחרון, הגנה, הם עשו הגנה טובה, וההחלטה השלישית והמאוד משמעותית היא כמובן טייריק ג'ונס. טייריק ג'ונס לא שיחק דקה אחת ב-30 הדקות הראשונות, 3 רבעים, והוא החליט פשוט לזרוק אותו למים ל-10 דקות הכי מלחיצות שיהיו לו בקריירה אולי, וטייריק ג'ונס לא היה מצוין, לא התקפית ולא ברמת הריבאונד, הוא סיים את המשחק עם ריבאונד אחד, אבל הוא שיחק 9 דקות ו-54 שניות ברבע האחרון, והנוכחות ההגנתית שלו עשתה פה את ההבדל, כי ריאל מדריד באמת 3 רבעים ראשונים היה לה נוח בהתקפה, רבע האחרון היה לה מאוד מאוד קשה, ואני חושב שגם מן הסתם הנוכחות ההגנתית שלו, גם האנרגיות שלו, זה היה מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שאלו 3 החלטות שברצוקש פשוט פגע בהן בול, וזה מה שהביא לו את התואר.
2: רוצה להוסיף נתון באדיבותו של דורון אלעד, שמצא אותו שם באינטרנט. זוכרים דורון אלעד? לא הזכרנו אותו.
3: אפשר לשכוח.
2: אז הנה, אז עכשיו הזכרנו אותו פעם
3: ראשונה. האמת שיותר מדי זמן לא הזכרנו אותו בפרקים פה.
2: חד משמעית. החמישייה שסגרה את המשחק, החמישייה שסגרה, שזה ווקאפ ופורניה ופיטרס ווזנקו וטייריק ג'ונס, זו הפעם הראשונה העונה שמשחקים ביחד. אז הדבר הזה מעיד על, על, על ההתגמשות של ברצוקס, שזה מאמן שכמו שאמרת, אנחנו לא רגילים לראות אותו יותר מקובע, ועכשיו הוא יצא, מה שנקרא, מכליו.

0: וזה ישתלם.
1: ואני חושב שגם במשחק הזה ראינו את הקיבעון של ברצוקס בתחילת המחצית השנייה, כי מי פתח את המחצית השנייה?
2: לא, מחצית שנייה, אבל הוא עשה גם משהו מפתיע, אולי עם הקיסיק אחרי שהוא לא שיחק כל
1: נכון,
2: המחצית הראשונה.
1: נכון, וזה ישתלם לו בענק, ועדיין פתח עם טיילר דורסי, אם אני לא טועק, שפורני נכון. החכה לספסל בזמן ש...
0: כן, אבל הוא למד מזה, כן, מבין.
1: לא, אבל אני פשוט אומר, תוך כן. כדי המשחק הוא הגיב, וזה משהו שאנחנו לא רגילים לראות מברצוקס. אני לא חושב שהוא יהפוך להיות עכשיו איזה מאמן שיוצא להרפתקאות תוך כדי משחקים, אבל זה יפה לראות שהוא הבין שבמשחק הזה צריך לחשוב קצת יותר יצירתי.
0: רגע לפני שנגיע לצד השני, בוא נדבר קצת הלאה על העתיד. מבחינת התוכניות של אולימפיאקוס, היא קודם כל שוברת את הכללה, זוכה ביורוליג אחרי שהיא מסיימת במקום הראשון בעונה הסתירה, ולתחושתי זה רק יפתח להם את התיאבון.
2: כבר, כן.
1: זה פשוט הולך... אם עכשיו זה סופר טים, אז בעונה הבאה בכלל אנחנו נראה פה גם את יאן מונטרו וגם את קודי מילר מקנטייר כנראה.
0: כן, זה הולך לשם?
1: ככה, זה היה דיבור ביוון, זה נראה סופי אצל שניהם. הבנתי שהדיבור גם זה לשמור את קורי ג'וזף, אז יש שם קו אחורי עמוס ברמה קיצונית, ואם אנחנו דיברנו על הרביעיית סנטרים שהעונה יש להם, אנחנו בעונה הבאה גם נדבר על כל הגארדים המטורפים שיש שם. הסגל שלהם רק ילך ויהיה עמוק יותר, שזה לא משהו שחשבנו שיוכל לקרות לאור העומק הנוכחי שלהם.
2: נראה שמה שנותר לחכות בשבילו זה עמדה מספר 4, מי המחליף הבא של וזנקוב. ראיתי כבר דיווחים שהם מאוד רוצים את ברקסטון קי, שזה לא מפתיע כי הוא באמת היה מעולה במאני טיים, שחקן שונה לגמרי מפיטרס כמובן, אבל זה מעניין, וכמובן שתהיה להם קבוצה מטורפת בעונה הבאה עם כל כך הרבה שמות. מצד אחד זה באמת מאוד מבטיח ואין שום ספק שהם הולכים להתחרות שוב על התואר, מצד שני אנחנו ראינו מה קורה כשהם מפציצים עוד ועוד ועוד שמות גדולים בפנתנייקוס העונה, זה הלך הרבה פחות טוב, אבל אולימפיאקוס יש למה לצפות גם בעונה הבאה.
0: והעובדה שאולימפיאקוס, הזכרתם את זה קודם, זוכה בתואר שהיא כל כך חיפשה בעולם הביתי של פנתנייקוס, זה בטח הוסיף להם עוד כמה שנים טובות של אושר בחיים לאוהדים שהיו שם.
2: אוהדים, כן.
0: בואו נדבר על הצד המאוכזב של הערב הזה, של גמר הפיינל 4, ריאל מדריד, שהיא פשוט לוחמת אמיתית, מנצחת בדרך לשם גם את הפועל תל אביב ברבע הגמר, גם את ולנסיה בחצי גמר הפיינל 4, מגיעה למעמד הזה, באמת, לאורך כל המשחק, רודפת ורודפת, אבל לא מצליחה, בעצם לא מצליחה לסגור את הפער, אבל תמיד, תמיד הייתה שם, ומה שקרה בדקות האחרונות הוא באמת בחייה לדורות מבחינתה של ריאל.
1: האמת שהשופטים שם
2: הרגו אותם.
1: גמרו אותם עם הפאול הזה של קמפאסו, פאול שלא באמת היה, על ווקאפ, אז אם הייתי עכשיו אוהד ריאל מדריד, הייתי מתוסכל מאוד, אבל בכללי אני חושב שזה פעם ראשונה שריאל מדריד מפסידה גמר, ויכולה להיות, לא יודע אם להגיד מרוצה, אבל לקבל את זה.
0: וואי, זה הכי לא ריאל מדריד.
1: הכי לא ריאל מדריד, אבל זה פחות יותר מה שקרה, כי ריאל יודעת שמהעונה הזאת היה קשה לדמיין שהיא תצא עם התואר. גם מבחינת מה שראינו ממנה בעונה הסדירה, היו קבוצות טובות ממנה, ובמיוחד מה שראינו בהמשך עם הפציעה של טווארס, וגרו בה בחצי הגמר, זה שתי מכות אדירות, שראינו אותן משפיעות מאוד גם בגמר, והיה ברור לכולם שאולימפיאקוס טובה בכמה לבלים על ריאל מדריד, ואני חושב שהתוצאה פה היא לא משקפת את פערי הכוחות. אמנם היה פה משחק שוויוני, ואולימפיאקוס קבוצה שהיא הרבה יותר טובה מריאל מדריד, וכן, ודיברנו בסוף עם שחקני ריאל מדריד, ושאלתי את זוני איך הוא מרגיש, הוא אמר לי, אני מרגיש מעולה, אני גאה בקבוצה שלי.
0: אני לא קונה את זה דבר ראשון. דבר שני, זה היה נכון להרבה מאוד קבוצות אחרות, לא לריאל מדריד, זה לא משפט שהגיוני להגיד, בעיניי, לא נכון על ריאל מדריד, בשום צורה.
1: תייחס לגופו רגע, תייחס למה שאתה רואה.
0: אני מתייחס לגופו, אני גם חושב שאני כשחקן של מועדון כזה, אם אני מפסיד עכשיו תרחה 20 הפרש, אני יוצא... לא רוצה לומר יותר מעודד, אבל מפסד כזה שאתה כבר היית שם.
2: אני לא חושב. בסיטואציה הנוכחית, ריאל מדריד הגיע
0: למשחק. הייתי מעדיף להפסיד יותר.
2: בסדר, אתה היית מעדיף, אבל מבחינתם הם באמת יוצאים גאים. תקשיב, הם הגיעו לפיינל פור הזה. הם הגיעו לפיינל פור הזה עם גבוה אחד, איבדו אותו בחצי הגמר. הגיעו לקהל, 20,000 אוהדים מולם, לטירוף מוחלט. ועדיין הצליחו לתת יופי של משחק.
0: אני מסכים לגמרי, אבל אני פשוט לא קונה את זה.
2: אני חושב באמת, גם על השפת גוף שלהם, באמת היה אפשר לראות שהם לא היו נראים שבורים ברמה שהיית מצפה.
1: הבלדה ראיתי אותו בוחה במנהרה, אבל... כן, אבל...
2: זה לא, זה באמת היה נראה שהם מבינים שהם עשו פה משהו גדול למרות הכל, ואני חושב שגם מבחינתם, זה מטורף שהם אשכרה הגיעו לרמה של פוזשן אחרון, כשהם משחקים בלי סנטר אמיתי, כשהם משחקים כמעט בלי קמפאסו, קמפאסו הגיע פה לפיינל פור.
1: שגם זה צריך...
2: רע מאוד. בחצי הגמר הוא עוד מסר 8 אסיסטים על 6 עיבודים, שזה גם לא משהו, אבל בגמר הוא פשוט לא היה קיים. וריאל מדריד הייתה בשליטה ברגעים ארוכים של המשחק, שזה היה פשוט מדהים לראות. מן הסתם, כשמזכירים את זה, אז כמובן חייבים לדבר על אנדריאס פליס, ש...

0: הרבה פעמים העונה, ובעונה שעברה אמרנו, האם הוא מתאים לריאל מדריד בכלל? האם זה שחקן שצריך להיות בריאל מדריד? ואני חושב שהוא הוכיח.
1: תשובה היא כן.
0: מה זה כן? חד משמעית, הוא גם יכול להיות שחקן מוביל יחסית, ושחקן טוב מהספסל, והדברים שהוא עשה, האחריות שהוא לקח, הוא ראה שקמפסו פשוט זה לא היום שלו, לא הולך לו. מלדון היה בסדר, הוא היה לא רע. הוא פשוט לקח את העניינים לידיים, הוא לקח המון זריקות חשובות ברבע האחרון, הוא לקח את זה על עצמו, הוא גם קלה כמה זריקות גדולות, הוא בסוף החטיא את הזריקה הכי כואבת שיכולה להיות, וצריך לזכור, הוא צעיר, הוא לדעתי עוד לא בן 25, יש לו עוד הרבה להוכיח ועוד הרבה לתת, ובסך הכל ריאל מדריד אומנם הפסידה פה באמת בצורה כואבת, אבל אין לי ספק שהם... הם גאים, וזה לא משהו ששובר אותם.
1: לא אמרתי שזה שובר אותם, אני חושב שגם ריאל מדריד יכולה לקחת דברים טובים מהעונה הזו, בסופו של דבר היא בנתה מחדש בקיץ, דיברנו על זה בפרקי פתיחת העונה, בנתה כאן קבוצה, עם רק כאן לשחקנים חדשים בנוף היורוליג, היא יכולה לקחת את זה לגמרי לטווח הארוך, קצת הצליחה להיבנות, אבל אני לחלוטין לא חושב שיש מה לצאת מעודד ממשחק, כזה שאתה מגיע ואתה כבר נוגע בחזרה.
2: זה עניין של פרספקטיבה, אני חושב.
1: נכון.
2: ריאל מדריד מקסמה בעיניי כל מה שהיה לעונה, ועצם זה שהיא הייתה כל כך קרובה, לא, ברור זה מאכזב, זה מתסכל וזה מעצבן.
1: אני מסכים שהיא מקסמה, ואני מסכים שהיא לא הגיעה כפייבוריטית, אבל בסופו של דבר, טוב, בסדר, די,
2: מעניין.
1: התעסקנו מספיק.
2: לי יש משהו פרובוקטיבי להגיד, משהו שאני לא בטוח שאני מסכים עם עצמי לגביו, אבל אני חושב ש... בוא נגיד, זה תובנה שיכולה להצדיק את עצמה בעתיד.
1: אני אף על זה, נו, קדימה.
2: ואני חושב שהשחקן הטוב ביותר על המגרש הפסיד, ואני מדבר על טרי ליילס, שאני חושב שהוא הוכיח לאורך כל העונה, עונת יורליג ראשונה שלו, פיינל פור ראשון שלו, שהוא לא פחות טוב מאף שחקן אחר ביורליג, וזה כולל את סאשה וזנקוב. מה שהבן אדם הזה יכול לעשות באירופה, אני חושב שאנחנו לא עד הסוף נגענו בזה לאורך העונה, הוא כל כך טוב התקפית, ורסטילי, עושה הגנה, יכול לשחק גם בעמדה 5, הוא נראה טוב כשהוא שחק בעמדה 5 עכשיו בגמר, נגד חוליית סנטר עם הדירה של אולימפיאקוס, הוא שחקן יותר שלם מווזנקוב, ואני חושב שהמקום שלו הוא ממש לא ביורוליג, ואני חושב שגם הוא יודע את זה, ולכן הוא גם לא מסרב להגיד שהוא רוצה להישאר בריאל מדריד או באירופה, הוא תמיד מתחמק מהשאלות האלה, נראה שהוא חושב שהמקום שלו ב-NBA, אני נוטה להסכים, אבל אם הוא נשאר ביורוליג, לדעתי זה הפורוורד שיהיה הפורוורד הכי טוב באירופה בשנים הבאות, ואולי גם השחקן הכי טוב באירופה.
1: אהבתי את הטייק הזה, אהבתי.
0: ברמת הכישרון מסכים איתך לגמרי. אני חושב גם שזה משהו שקצת חרה לי העונה בריאל מדריד. דיברנו על זה הרבה במהלך העונה, הקטע הזה של הוא הרבה פעמים הגיע מהספסל, ובעצם גם בכל השלב האחרון של העונה הוא עלה מהספסל. לדעתי זה שחקן שצריך לשחק בין 25 דקות ל-30 דקות כל משחק, כי באמת ברמה התקפית אין שני לו. זה רמה התקפית שאנחנו לא רגילים לראות מגבוה, רמת כישרון כזו. היכולת להרים זריקות משלוש, מה שהוא עשה בגמר אתמול, זה היה פשוט טירוף. רוב הזריקות שלו לא היו זריקות חופשיות, רוב השלושות שלו היו עם יד בפרצוף, תוך כדי תנועה, ופוסט-אפים עם הפיידאוויים המטורפים האלו. זה באמת שחקן שהוא רמה מעל שער הגבוהים ברמת הכישרון, ואני מאוד מקווה שנראה אותו גם בעונה הבאה.
1: זהו, זה מה שבאתי לשאול. אתם רואים את זה?
2: אין לו חוזה, זה כל עניין של ביקוש ב-NBA, כי לי עושה רושם שברגע שיש לו הצעה מה-NBA הוא בורח בחזרה.
0: זה גם כנראה מה שעומד מאחורי זה שהוא הגיע עם חוזה לעונה אחת, כי הוא הבין שאם הוא ייתן פה עונה טובה, יכול מאוד להיות שהוא יחזור, הוא בסך הכל בן 30.
1: כן. טוב, בואו נמשיך את המסע האירופי שלנו בתובנות שלכם, שתי קבוצות שסיימו את הפיינל פור הזה מוקדם מהצפוי. אם דיברנו קודם על קבוצה שיוצאת גאה יותר וקבוצה שיוצאת גאה פחות, אין ספק שוולנסיה, שעבורה זו הופעת בחורה במעמד, יוצאת יותר גאה, למרות שגם היא וגם פנרבכצ'ה, כמו שאמרתם, לא כל כך הצליחו להתחרות. פנר, מצד שני, כאלופת אירופה, יוצאת עם ראש תקוע באדמה.
0: נתחיל בוולנסיה או פנר?
1: נראה לי שבוולנסיה.
0: אני חושב שוולנסיה, קודם כל, ברור שהם יוצאים גאים מכל העונה שהם עשו. אני חושב גם שהם נתקלו בחצי הגמר בריאל קטלנית. מה שהלך שם במחצית הראשונה, הם קלו באחוזים. אני כבר לא זוכר כמה זה היה, והם קלו 10 שלשות, משהו כזה, במחצית הראשונה, במעל 50%. ואני חושב שמבחינת ולנסיה, מן הסתם, זה בוסט אדיר לקראת השנים הבאות. צריך לראות, כמובן, מה יהיה עם הכוכבים הכי גדולים, כי מונטרו כנראה יעזוב. זאת תהיה פגיעה מאוד גדולה, ואם גם ברקסטון קי, ואנחנו עוד לא יודעים מה עם השאר, גם בדיו יש לו סעיף שחרור מסוים. בקיצור, צריך לראות מה יהיה, אבל כשאנחנו מדברים על העונה הנוכחית, גאווה גדולה, אנחנו גם ראינו לא מעט תועדי ולנסיה, לעומת תועדי ריאל שמגיעים תמיד לכל פיינל פור באזור, אני יודע, בין 100-200 מועדים. ולנסיה לדעתי היו שם באזור 1,000 אוהדים.
2: אבל מה, הייתה אוהדת ריאל אחת ששמענו אותה חזרה?

0: חזק באוזן,
1: חזק. ואנחנו בדרך לחצי הגמר, צריך לומר, נסענו במטרו עם הרבה אוהדים של גם ריאל, גם ולנסיה, גם זה, והאוהדים ששמעו זה האוהדי ולנסיה, הם הגיעו עם הרבה גאווה, וגם במשחק, אמנם היה קשה, טוב, האמת שלא היה קשה לשמוע, כי בחצי השני, בחצי הראשון היה אולימפיאקוס, והיה טירוף, הייתה אווירה. בחצי השני, אוהדי אולימפיאקוס ישבו יחסית בשקט רוב המשחק, אוהדי ריאל לא רלוונטיים, אז שמעו את אוהדי ולנסיה. היה מאוד כיף לראות אותם, ואני חושב גם שמבחינתם זו הייתה עונה גדולה. וכמו שאמרתי, צריך לראות איך ולנסיה תגיב לכל העזיבות. אין לי ספק שכשמונטרו יעזוב, הם יביאו רכז ברמה גבוהה. יש כבר כל מיני שמות שעל הפרק, שר יודע יותר טוב ממני. ואני חושב ש...
2: שר חזק בתפוזים.
0: חזק בתפוזים ובמלפפונים.
1: חזק, יפה. אבל אני חושב שיהיה לה קשה לשחזר את ההישג הזה, אבל זה לא ספק נותן חותמת של אנחנו ולנסיה, אנחנו ראויים ליורוליג, ואנחנו הולכים להיות פה לעתיד הרחוק.
0: כן, וראית איך הפסידו בחצי גמר, ופה אני חושב ששרבי כן הסכים איתי, שזה ההפסד בחצי גמר הכי שמח, או
2: מסכים?
0: שלם שיכול להיות. הם לא ציפו להיות בחצי, בפיינל פור של היורליג, בעונה הראשונה שלהם במפעל.
2: ויותר מזה, הם גם לא יחזרו לשם בזמן הקרוב, בעיניי לפחות, אני לא רואה אותם חוזרים.
0: יהיה קשה לראות את זה קורה בלי מונטרו, באמת, כי בעונה הבאה הוא כבר לא יהיה שם. אגב, בנושא הזה, מבחינת משבצת, לראות את טי-ג'י שורץ, נראה כמו משהו מתבקש, מבחינת סגנון משחק, קצב, מהירות, זה המחליף הכי טוב שהם יכולים לבקש. צריך לראות מה, עם הדיווחים על הפועל וטי-ג'י שורץ, הם מדויקים.
2: איזה חותמת מקבל את העונה של פנר, אנחנו תמיד מדברים עליה כאן בדיונים, אנחנו אומרים לפעמים היא הציגה את הכדורסל הטוב ביבשת, לפחות ההגנה, לפעמים, ולפעמים היא פשוט הביכה את עצמה.
1: אני חושב שאם מסתכלים על, בוא נגיד, אחרי הקיץ של פנר, היא עמדה בציפיות, היא לא... חשבו שאולי במקרה הטוב היא תגיע לפיינל פור.
2: שוב אתה ומטרות העל שלך, לא באמת.
1: אחרי שאייס דייביס עזב, מישהו מאיתנו חשב שיש סיכוי שפנרבכצ'ה זוכה שוב באליפות אירופה?
2: פנר רוצה לזכות באליפות אירופה כל שנה.
1: היא רוצה, זה בסדר, אבל בצד השני עומדות קבוצות הרבה יותר גדולות, ואני מסכים.
2: כן, אחרי אנחנו נכנסים.
1: ואני מסכים, ואני מסכים ש...
2: משהו בלחץ האטמוספרי של הטיסה קצת משבש אתכם.
1: אם ההצלחה באה, תיאבון, כמובן במהלך העונה, אבל עם הקריסה שראינו בחודש, חודשיים האחרונים של העונה הסדירה, זה לא הרגיש שהם יכולים, לא משנה גם כמה, פלייאוף, בפלייאוף הם נראו טוב מול ז'לגיריס, הם ניצחו 3-1, חשבנו שזה יותר צמוד ואפילו ילך לכיוון של ז'לגיריס, זה הלך באמת טוב, ועדיין לא היה ספק שהם מגיעים לפיינל פור הזה, בלי הרבה לחץ, גם זה מה שיצא לנו, אני אישית יצא אישו את זה על את בונזי, הם מרגישים כאילו פחות לחץ, אחרי מה שהיה בשנה שעברה, והוא מן הסתם הוא לא הודה בזה באופן מפורש, אבל אני חושב שכולם ברור, ובעיקר לשחקני פנר, אמנם הם היו מאוד רצו לקחת, לעשות את הבק-טו-בק הזה, אבל מצד שני, הם הבינו שהם פשוט לא הקבוצה הכי טובה, גם לא הקבוצה השנייה הכי טובה שהגיעה לפיינל פור הזה.
0: כן, ונפרדנו פה מאחד מגדולי השחקנים שהיו ביורוליג אי פעם, ננדו דה קולו, שזה היה... זה היה נחמד לראות את המשחק האחרון שלו, אנחנו גם ראינו את המשחק האחרון של פרינטזיס בבלגרד, זה איזושהי אגדה שעוזבת, והוא חזר לפנרבכצ'ה בשביל לנסות להשיג את העוד תואר הזה, ואני חושב שגם הוא מבין שזה היה קצת גדול עליהם, כי הם לא הגיעו לרגעים המחרים כקבוצה הכי טובה, וההפסד שלהם בחצי הגמר היה די מייצג.
2: כן, טוב, אז היה לנו חשוב מאוד מאוד להביא לפרק הזה את הקולות הטריים ככה מהתונה. אנחנו נתכנס כמובן לפרק סיכום עונה מיוחד, אבל עכשיו יש לי הפתעה גדולה מאוד בשבילכם, כי על קו הטלפון...
1: מי זה?
2: גיא קישון.
0: לא נכון.
2: הנמסיס של סער שואם.
0: שומע אותנו?
2: עכשיו הוא לא שומע אותנו, אבל הוא ישמע אותנו עוד רגע.
1: הוא שמע ששר פה, אז הוא מפחד.
2: בוא ניתן שנייה הקדמה. קודם כל, גיא קישון התחרה, מה זה התחרה? בתחרות הפנטזי שוואפס של ערוץ הספורט ופודקאסט יורוס דה פוד, הוא התחרה לאורך כל העונה, תמיד עם החילופים, מה שאני ואומר לוטם לא יכולים להגיד, כי הפסקנו עם החילופים באיזשהו שלב של העונה. אבל הוא התמודד, התחרה ראש בראש עם שר שואר.
0: איזה ראש בראש? קודם כל, הוא פתח עליי פער של איזה 250 נקודות. אני כבר הייתי בהשפטות. חיכיתי לסיום העונה, ואז לאט לאט התחלתי לנגוס ולנגוס ולנגוס. ועד שעקפתי אותו, החזקתי בפסגה למשך 3 שבועות, ואז שכחתי חילופים. ואז הוא פתח עליי את הפער וגמר את הסיפור.
2: ועל זה אומרים, אם יש מגיע בספורט, בפנטזי, אז יש מגיע.
0: לא, אני אפרגן לגיא קישון, אבל גם יש...
2: עכשיו הוא איתנו לקו. גיא, מה הולך?
3: בסדר, מה
2: שלומכם? טוב לשמוע את הבן אדם שמאחורי קבוצת הפנטזיה, שאתה יודע, הוליכה פה אימים.
3: כן, כן, היה עונה קשוחה.
0: בוא תסכם לנו את

0: העונה, ואז יש לי שאלה, זה שר, גיא. תסכם לנו את העונה, ואז יש לי שאלה חשובה מליבי ללבך.
1: לסכם את העונה?
0: כן, מי שחקנים?
2: אם אתה רוצה, אפשר גם לדבר על משהו אחר.
3: תגיד לנו מי היה שחקן המפתח שלך, את מי קיפטנת הכי הרבה.
1: אז זה טיפה השתנה לאורך העונה. השחקן הכי יציב היה אלייג'ה בריין. השתדלתי לאורך העונה כמה שיותר ללכת על השחקנים היציבים. כאלה שאני יודע שיתנו לי, גם אם לא את הסקור הכי גבוה, אבל יתנו לי משהו קבוע, וזה יחזיק אותי לאורך העונה.
2: כן.
0: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כשעברתי אותך בעצם, כשעקפתי אותך בנקודות, האם הרגשת שהתואר חומק לך בין האצבעות?
1: היה חשש, זה היה פלייאוף קשה, זה היה פלייאוף קשה מאוד.
0: כן, לא היה לך פשוט, אני ראיתי.
2: לא, לא היה קל.
3: השאלה היא מה הייתה התגובה של גיא, ברגע שהוא גילה שלא עשית חילופים.
0: בדיוק, זה היה פולאפ. איך הרגשת כשראית?
1: אבל תירוץ יפה, עדיין הייתי עוקף.
3: השרבי ואני יוצאים.
2: גיא, אני יכול להרגיע אותך שבסוף יושב כאן אחד, שאם אתה היית מפסיד לסער שם בפלייאוף, הייתי מכתיר אותך כאלוף העונה הסדירה, היינו דואגים לך, אל תדאג.
0: נכון, עדיין אתה עולה לשידור.
2: רגע, ספר קצת על עצמך, על העדה שלך ליורוליג, איפה זה מתחיל, כמה אתה אוהב את פודקאסט יורוסטפוד, כמה דירוגים נתת לנו בספוטיק, לא, סתם, אבל באמת, ספר על עצמך.
1: אני מגיל צעיר עוקב אחרי מכבי, מהבית, שנים כבר, ובשנים האחרונות באמת נכנסתי ממש חזק, והתחלתי לפני איזה 5 שנים נראה לשמוע את הפודקאסט, זה היה הפודקאסט הראשון של ספורט שהתעסקתי בו, מעולה.
3: כבוד.
1: כן, ו...
2: טוב, בסדר, לא, אם אתה אוהב מכבי, אולי או תקבל את המתנה העונה מהקבוצה שלך, בוא נראה. אנחנו...
1: אולי עונה הבאה.
2: אולי עונה הבאה.
3: איזה שחקן יורוליג אחי אתה רוצה לראות במכבי בעונה הבאה?
2: או, שאלה טובה.
1: או.
3: ריאלי.
1: שאלה קשה. כי... מה שחסר למכבי בעיקר זה איזשהו או רכז או סנטר דומיננטי, שאני לא יודע אם כרגע... יש כאלה באירופה פנויים. פחות אוהב את קרטן אדוארד שמדברים על זה, שהיה על זה איזשהו דיבור.
2: ועכשיו לא ריאלי? כל שחקן חוץ מסאשה וזינקוב?
1: לא ריאלי? זה עצוב להגיד, אבל טייריק ג'ון צריך להיות...
2: בחירה
3: טובה. בהחלט, בהחלט.
2: בחירה טובה. היה בין האצבעות.
0: זה גם בחירה שאתה יודע, כבר יודעי מכבי ראו את זה מגיע.
2: לגמרי.
1: זה עצוב, זה עצוב ממש.
2: כמו שאתה ראית מגיע את המהפך שלך בפסגה.
0: גיא, בוא... המהפך הגיע, מה שהגיע גם זה ששכחתי לעשות חילופים.
2: את הגביע.
3: בוא אני אספר לכם משהו מעניין. אתמול טייריק ג'ונס גנב לסער שום את המצית ולא החזיר לו.
0: נכון, נכון, נכון. הסתובבתי עם מצית. טייסון וורד נכנס עם סיגרים לחדר הלבשה. אני הולך לדונטה הול, הוא מבקש מצית, נותן לו את המצית. לא, רציתי להדליק לו, ואז דונטה אומר, היי, טייריק, ואז זורק לטייריק את המצית. הלכתי לדרוש את המצית מטייריק ג'ונס. הוא אמר לי, לא, לא, לא, זה עכשיו המצית שלי, אתה צריך לקנות מצית חדשה.
2: אשכרה, וואו, גדול. טוב, גיא, תודה רבה שעלית על הקו. אני חושב שהפנטזי לא מוכן לקבוצת הגלקטיקוס. גיא קיבל הצעה ממני. שבמקום אומר לוטם, אני ארוץ איתו שנה הבא. יש לי הרבה מה לתת.
0: עומר יודע זה.
2: יש לי מעט מאוד מה לתת, סליחה. אבל תודה רבה לך, גיא, ובאמת כל העונה אנחנו מזכירים אותך, ובצדק.
3: תודה לגיא, תישון.
2: שפו על האליפות, אתה אלוף לא פחות מברצוקס.
1: תודה,
2: נתראה גם בעונה הבאה. נתראה לגמרי, לגמרי. אז תודה רבה לגיא. ואנחנו, כמו שאמרתי קודם, אנחנו ניפגש פה לפרק סיכום עונה מיוחד עם הבחירות שלכם מהעונה האחרונה. גם אומר לוטם יהיה פה, ובאמת באמת יהיה חגיגה ונסכם את העונה שהייתה. תודה רבה לכם, חברים. מתניר.
3: תודה לך.
2: שר שואה.
0: תודה רבה, ואני הפעם מודה לא לארד, אלא לנועם גל.
3: אח יקר.
0: אח יקר, הוא המפיק שלנו פה באתר, וגם פתח לנו את ההקלטה, הכניס את הפתיח, עשה פה, עשה שם, אז תודה רבה לך, נועם.
2: הוא מקצוען, הוא באמת באמת מקצוען. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים וטובים מבית ערוץ הספורט, כמו...
0: שניים אוחזין בכדור.
2: ספיק אנד רול.
0: ספיק אנד רול.
2: עולים לרגל.
3: עולים לרגל, לקראת המונדיאל.
2: ועוד ועוד ועוד תכנים. תעקבו גם אחרינו ברשתות. אני אומר שרבי, ניפגש בפרק הבא.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: שלום לכם, ברוכים הבאים לפודקאסט 5-6. אני אומר שרה בתוכנית הרעיונות של כתבי ערוץ הספורט, והיום אנחנו עם אורח מאוד מאוד מיוחד, ג'ניה ברקמן, שלום לך.
3: בוקר טוב.
2: בוקר טוב, צהריים טובים. אנחנו בטירוף של מונדיאל, בדיוק סיפרתי לך שאנחנו כמעט לא ישנים כאן. אתה צופה? אתה עוקב?
3: עוקב, אבל כרגע משחקים לא כל כך מעניינים. אתה יודע, השאירו את כל הטובים לסוף.
2: הגדילו את המונדיאל, אבל בכל זאת יש לך איזה פייבוריטית, קבוצה שאתה נבחרת שאתה בעדה?
3: הייתי בעד פורטוגל, אתמול ראיתי את המשחק, מאוד התבאסתי.
2: כן. אתה פן של רונלדו, אתה בצד של רונלדו
3: ב... אני שמה. אבל אני מקווה גם שברזיל יעשו את שלהם לפחות קצת.
2: כן.
3: הגיע הזמן.
2: שיהיה איזה סוף טוב לסיפור.
3: כן, כן.
2: אתה יודע, יש הרבה דרכים שאפשר להתחיל את השיחה שלנו. קודם כל, באמת תודה שאתה כאן וכיף שאתה כאן. אפשר להגדיר אותך אולי אגדת ליגה לאומית, אגדת נוף הגליל במחוזות שלנו כאן?
3: אגדה זה מילה גדולה מדי, אבל כן, תראה, אני הרבה זמן מאוד בליגה לאומית, בנוף הגליל גם. בדיוק סיימתי שנה 14 בנוף הגליל. ויש לי 15 שנה, 14 שנים בליגה לאומית. וכן, תשמע, זה לא בא ברגל.
2: יכול להיות שאני כאילו מקדים קצת את המאוחר, אבל יכול להיות שכל התקופה הזו, הממושכת שאתה נמצא בה בליגה הלאומית ובנוף הגליל, שמה לך איזושהי תקרת זכוכית, אולי איזושהי סטיגמה, שמנעה ממך לעלות גבוה יותר?
3: כן, יכול להיות, יכול להיות. ואתה יודע, גם בסוף, גם בליגה לאומית עצמה, הסטיגמה נהייתה של כאילו נוף הגליל וג'ניה ברקמן זה ביחד. כאילו, אתה אומר נוף הגליל, זה ישר השם העולה, זה ג'ניה ברקמן.
2: כן.
3: גם זה איזושהי גם סטיגמה, כי בסוף גם הקבוצות שרצו איכשהו לפנות לג'ניה ברקמן, אז יכול להיות שהם חשבו, הוא בנוף הגליל נוח לא טוב, לא? סוג של קעקוע כזה.
2: כן. שאתה רגיל להיות שם ואתה שם כבר, אז
3: כן,
2: זה לא הוציא
3: כאילו,
2: אותך.
3: או שהם לא רצו להתעסק בזה, או שידעו מלכתחילה, כאילו כבר זה אבוד.
2: כן. טוב, אתה מסיים עונה, אמרת 14 עונות בנוף הגליל, חווית הרבה רגעים גדולים עם המועדון הזה, עלית איתם לליגת העל, שיחקת איתם בליגת העל, אתה זכור מאוד בנוף הגליל, וגם לא נטשת אותם בתקופה הקשה שהייתה להם עכשיו. אתה למוד מבחנים, זו קבוצה כזאת שתמיד הייתה מגיעה נכון בסוף למבחנים של הלאומית,
3: נכון.
2: ונשארת בליגה. אבל השנה זה לא קרה, ונוף הגליל ירדה לליגה א'. איך היו התחושות שלך?
3: תראה, כמו שאתה אומר, עברתי כל כך הרבה במועדון הזה, מאז שעליתי לבוגרים, ובאמת היו לי מצבים שממש קשים, שגם לא היינו מקבלים משכורות, וגם היינו משחקים ומגיעים בסוף באמת למשחק האחרון, ששם היינו באמת נשארים בליגה. אני חושב שזה... שנה שעברה סיימתי במבחנים אולי פעם חמישית שלי, במועדון הזה שהגעתי למבחנים ונשארתי.
2: מבחנים בעצם זה משחק מבחן, מול קבוצה מליגה א', ותמיד שרדתם את זה.
3: נכון, נכון. תשמע, בסוף קבוצה מליגה לאומית שמגיעה מול ליגה א', היא קצת יותר פייבוריטית, גם מבחינת זרים וגם כושר גופני והקצב משחק הוא שונה קצת. אבל תשמע, השנה הכל הלך לנו הפוך. כמובן שתחילת שנה לא ידענו שנגיע למצב הזה, ובמיוחד שעם הזמן, עם המלחמה, מה שקרתה, אז גם הורידו את המבחנים. אז זה עוד נתן איזשהו עוד נקודת זכות כזאת, שמקום 14 נשאר בליגה. ובאמת קיווינו לעשות את זה, ואתה יודע, בסוף, בסוף זה הגורל, כן? אבל בסוף יש איזושהי קרמה, אתה יודע, כמה אפשר לברוח מ... מצבים קיצוניים שבסוף אתה תיפול שם.
2: מה עובר בראש? אתה יודע, אתה כל כך חשוב לך המועדון הזה, המקום הזה, האוהדים. אנשים לא יודעים, אתה גדלת בנוף הגליל עוד כשהייתה נצרת עילית, עלית לארץ לנוף הגליל. זאת אומרת, אתה ממש חלק מהעיר, חלק מהמקום, והמקום הזה מתרסק לליגה א', זו מכה מאוד מאוד גדולה.
3: תראה, אני יכול להגיד לך ש... בחיים, בחיים, בחיים לא הייתי חושב ש... או חלמתי על זה שבאמת המועדון הזה יגיע למתישהו איכשהו בליג א'. גם במשך השנה גם האמנתי ואמרתי כאילו, אתה יודע, הכחשתי את זה כאילו. אמרתי שזה לא יכול.

0: יכול לקרות בחיים, ונשארנו, אנחנו ותיקים, אנחנו יודעים מה לעשות, ובאמת נצליח בסוף להישאר בליגה, ותראה, בסוף המציאות לחוד, ובאמת לא... תשמע, זה כואב, אני עד היום לא מעכל, בוא אני אגיד לך ככה, אתמול ראיתי את ההגרלה של הליגה הלאומית וליגת העל, אני מסתכל, אני רואה נוף הגליל, אתה יודע, זה מוזר.
1: כאב לך שאתם לא שם.
0: מה זה? זה כואב לי עד היום, אבל כמו שאתה אומר, אני שם מי... מה שעליתי לארץ בשנת 2000, אני... ב-2001 ישר הגעתי לנוף הגליל, לילדים בית, בית ספר כדורגל, משם כאילו המשכתי את הכל, אתה יודע, כמו שאתה אומר, גם גדלתי ברחובות שם בנוף הגליל, וגם במועדון עצמו, מילדים עד לבוגרים, ותשמע, זה כואב. כואב מאוד.
1: כשקבוצה יורדת לליגה א', קבוצה יורדת ליגה, יש הרבה אשמים, יש הרבה בעיות שקורות. תנסה, אם אתה מסתכל על זה בצורה רחבה, מה הייתה הבעיה? מה היו הבעיות המרכזיות שהביאו אתכם לשם? כי בסוף זה לא אשם אחד, אבל יש שורה של תהליכים שהביאו את המצב הזה לקרות. נוף גליל זה לא קבוצה שצריכה לרדת לליגה א'.
0: נכון. בסוף אתה יודע, זה... אי אפשר להגיע למצב הזה שאתה יורד ליגה והכל מושלם והכל טוב. זה לא יכול לקרות. ברור שתוך כדי יש טעויות, ובאמת נעשו טעויות, כי עובדה קשלנו בסוף. ואני חושב שפשוט לא למדנו מטעויות. לא למדנו מטעויות, במיוחד אחרי שנה שעבר, איך שעברנו את זה ונשארנו במחזור אחרון במבחנים, כאילו. אז משם התחיל כל הבלגן, באמת. אני חושב שזה שרשרות של דברים שלא רצו להתחיל עם איזה מאמן, והמאמן לא רוצה ללכת, ובסוף זה נשאר בכוח כי יש חוזה, ותוך כדי גם שחקנים לא שחקנים, באמת את כל זה, תוך כדי גם תנועה, זלח מאמן, בא מאמן חדש, ולא היה את החיבור הזה, באמת, ואני חושב שכל הטעויות האלה בסוף שלמנו על זה.
1: בוא נדבר עליך באופן אישי. בספטמבר אתה בן 35. יש כבר, אתה יודע, מחשבות על הצעד הבא?
0: תשמע, אם אני אגיד לך שאני חושב על זה, אז אני אשקר, כן? אין לי מחשבות, אבל אתה יודע, מיום ליום זה איכשהו תופס אותך. במיוחד שאתה מדבר עם שחקנים שכבר לא בכדורגל, ותמיד אומרים לך, תתחיל לחשוב על מה יהיה. ואני כל כך אוהב את המשחק הזה, ובאמת אני שומר על עצמי ברמה מאוד גבוהה, גם גופנית, גם נפשית, הכל, בשביל להמשיך לשחק כמה שיותר. במיוחד גם השחקנים שכבר לא משחקים, אז תמיד אומרים לכל עוד אתה יכול לשחק, תמשיך כאילו, אל תעזוב. כי...
1: אל תוותר.
0: כן, בדיוק, אתה יודע, כי כל הגוף שלך ממשיך ונותן לך את התפוקה הזו ואת האנרגיה הזאת, ואתה קודם כל בוקר ואתה נהנה להגיע למגרש ולשחק בכדור, אז למה להפסיק? כל עוד חז ושלום, כאילו ברוך השם שהגוף בריא ושום דבר לא מפריע, זה לא שם, כאילו.
1: אתה תישאר בנוף הגליל בעונה הבאה, או שאתה לא מתכוון לרדת לליגה א'?
0: תראה, בסוף נוף הגליל יש לי חוזה כביכול בשנה הבאה, אבל אתה יודע, ליגה א', הכל שונה שם. תקציבים שונים, ומשכורות שונות, ותנאים שונים, אז אני באמת לא יודע מה יקרה עם זה הלאה. וגם כרגע המועדון עצמו, אני חושב שהוא עדיין מלקק את הפצעים, והוא מנסה לסדר את העניינים, בינתיים שקט שם מאוד. אז אני לא יודע להגיד לך מה קורה, אין מאמן, אין שום דבר, אז...
1: כן, אבל אתה באופן אישי מבחינת הרמה, אתה מכיר את עצמך, אתה בשל, ואתה יכול להישאר בליגה הלאומית? זאת אומרת, אתה מאמין שאתה מסוגל וצריך להיות בליגה הזו?
0: בטח, מה, אני חושב שאני עדיין שייך ל...
1: אתה שייך.
0: למינימום של המינימום שזה ליגה לאומית. אני עדיין יכול לשחק שם, ואני אמור לשחק שם. ואתה יודע, אחרי כל כך הרבה שנים ששיחקתי, ואתה יודע, לא רוצה לוותר, לא רוצה בכלל לחשוב כאילו. וכן, כן, אני עדיין שם.
1: בוא נדבר על הליגה הלאומית באמת. זו הליגה שיש עליה הרבה סטיגמות. ליגה שמדברים עליה תמיד בהקשרים קצת פחות חיוביים. מכירת משחקים, אתה יודע, סטיגמות כאלה, בעלי בית נכנסים לחדרי הלבשה. מה אתה חושב על זה? אתה חושב שאנחנו לוקחים מספיק ברצינות את הליגה הזו?
0: תראה, בעלי בית שנכנסים לחדר הלבשה, אני בטח אתה מדבר על הסרטון ש...

0: מצלמים אותך בשבוע הראשון, אתה יודע שמצלמים אותך, אז אתה פועל נכון, או בסוף אתה שוכח, ואז אתה כבר...
1: אז אתה שוכח, כן.
0: אבל כן, זה קורה. גם בעולם, גם בכדורגל באירופה ובעולם זה קורה. פשוט זה לא מצולם, לא אומר שזה לגיטימי, כן? שזה לא אמור להיות ככה. בסוף יש מאמן, ובעל הבית צריך לשבת במקום שלו. אם יש משהו, אתה יודע, זה בדלתיים סגורות. אבל... מה, זה לא נעים, לא נעים.
1: נתקלת פעם, אבל ברגעים שאתה יודע, לא היו מקצועיים?
0: לא יודע אם זה... קשה לי להגיד לך את זה, כי אתה יודע, אני כולה הייתי בשתי קבוצות בקריירה שלי, אבל משהו שהוא לא מקצועי, לפחות על בשרי אני לא עברתי את זה, אבל... אבל יש, לא חסר, לא חסר.
1: דיברת קודם על זה שהיית בשתי קבוצות. בעצם המעבר שלך להפועל כפר סבא היה מעבר משוגע.
0: מרענן.
1: מרענן, משוגע. איך שאתה רוצה תקרא לזה. היית אחרי 7 שנים בנוף הגליל, נכון?
0: כן.
1: מצאת את עצמך בהפועל כפר סבא, עלית איתם לליגת על,
0: נכון.
1: ולא המשכת איתם.
0: לא, הייתי בליגת על איתם.
1: היית בליגת על, אבל לא קיבלת את הקרדיט. זאת אומרת, דיברת פעם על זה שאתה לא מרגיש שקיבלת שם את הקרדיט.
0: בעונה שעליתי, אז אחרי זה שהתחלנו בליגה לאומית, אז באמת הם, הייתה לי אופציה כאילו שלהם, הם באמת המשיכו את השבוע אחרי שעלינו. אז כן, זה נתן סוג של ביטחון, ובאמת אני התחלתי בפועל כפר סבא בליגת העל, אתה יודע, הגעתי בליגת העל, שנה ראשונה שלי בליגת העל, זה, אתה יודע, יש איזושהי התרגשות. אז אני רוצה להגיד שהייתי אולי, לא רוצה להגיד ילד, אבל הייתי בין 28-29, משהו כזה. וכשאתה מגיע לליגת העל בפעם הראשונה, אתה באמת לא יודע למה לצפות. זה שאתה יושב בבית ורואה את הטלוויזיה, זה לא באמת מה שיש במציאות. במיוחד בתפקיד שלי כבלם.
1: כן.
0: אז אתה יודע, אתה מגיע, אתה לא יודע באמת שעל כל טעות אתה באמת משלם. זה לא כמו בליגה לאומית. המשחק שם יותר מהיר, יותר שחקנים יותר חכמים. ובאמת התחלתי בכפר סבא, ועשיתי טעויות שזה באמת משהו שהוא שלי, וכן, שילמתי על זה בסוף, אתה יודע, לא הייתי מהשחקנים שבהתחלה כמובילים, למרות שהתחלתי ככה, ושילמתי על בשרי, וזה גם, למדתי את זה, ואתה יודע, גם עברתי פה איזשהו תהליך, כי באמת נחשפתי למשהו שהוא להיות ככינור שני.
1: שהוא שונה ממה שהתרגלת.
0: כן, כינור שני. אתה יודע, פתאום אתה צריך לשבת על הספסל, כל משחק, ולחכות להזדמנות שלך, וזה לא משהו שעברתי לפני כן. גם פה התמודדתי עם משהו שהוא... משהו חדש, שאתה יודע, רק החזקים שורדים. ובאמת, והמשכתי בשלי, ונלחמתי וזה, ואז נכנסתי. נכנסתי ל... לתקופה לקראת סוף העונה, שבאמת שם היינו גם בסכנת ירידה, במיוחד שהיה תחלופה של מאמנים, שרופיר הלך ובא אמיר תורג'מן, ודווקא הוא שהגיע, הוא באמת נתן לי את הביטחון ואת האמונה בי, החזיר בי הכל מחדש, ובמיוחד הוא הכניס אותי גם בתפקיד שהוא לא שלי, בליגת העל, ווואלה זה צלח.
1: כן, אבל אז חזרת לנוף הגלים, מה החזיר אותך?
0: אז זהו, שבכפר סבא היה להם אופציה, עוד פעם לממש אותה, ואז היה את העניין הזה של הקורונה. בדיוק בפעם הראשונה היה את הסגר של הקורונה, ואז המשכנו לשחק לקראת חודש שישי, ואז היה מין בלגן שם, אתה יודע איך משלמים, איך לא משלמים, ומשכורת, לא משכורת, והיה קומץ של שחקנים שכביכול בכירים, שהיו צריכים לנהל את זה מול המועדון. ואני הייתי אחד מהם מהקומץ הזה, ואני חושב שאולי, אולי, אולי בסוף, אולי הם קצת נבלו.
1: כעסו עליך?
0: אני חושב בדיעבד שזה רק בגלל המצב הזה.
1: כן.
0: רק בגלל המצב הזה, שאולי הם חשבו שאני נותר נגד המועדון. בסיטואציה כזאת, שזה בעצם ממש, ממש לא היה ככה, ובאמת פעלנו בשביל למען הקבוצה, למען השכר של כולם. וכנראה אולי הם מצאו את הסייל לזזל והיה נוח להם. וזהו, ואתה יודע שברגע שלא ממשו את האופציה בעבר התאריך של האופציה, אז באמת נשארתי חופשי. וברגע שנוף הגליל באמת ידעו על זה במקרה, אז דבר ראשון שהיה זה שהתקשרו אליי ואמרו, אתה תחזור לפה.

0: אני רוצה לשאול אותך על עוד קבוצה שנקשרת אליה פעם. בינואר 2018 פתאום נכנסת לתמונה ביתר ירושלים. ואנחנו יודעים מה זה ביתר ירושלים. יש כבר הבנות בין המועדונים, הכל היה סגור אפילו מול אלי טביב. אתה קם בבוקר, אחרי שבלילה הכל נסגר, עומד לצאת לירושלים, ואז מתקשרים ופוצצים את העסקה.
1: תראה, זה נושא מאוד רגיש. מאוד רגיש, זה באמת משהו ש... שבאמת אם יש משהו שאני מתבאס עליו כל הקריירה שלי, זה המצב הזה. גם בגלל שזה ביתר ירושלים, זה באמת אחת הקבוצות שבחלום לשחק שם. וכל הקהל שיש שם וכל הטירוף שהיה באותו רגע שזה יצא לכתבות, לאתרים, שכבר סיכמתי והכל, ומה שקרה לי בתוך הטלפון מהאוהדים של ביתר, זה באמת זה משהו... אני באמת רציתי לחוות את העניין הזה. זה באמת משהו שהיה... אין לי הסבר לזה. ובאמת הכל היה מסוכן כבר, ואז בתקופה היה עם אלי טביב שהוא היה בארצות הברית והשעות הפוכות, ואז הוא היה מחוץ לניהול משהו של הבעלים מהקבוצה, ואלי אוחנה היה שם. ובאמת, אז הסוכן שלי, ינון, התקשר אליי בשתיים בלילה, הוא אמר לי, תהיה בשש, שש וחצי בבוקר בבית וגן, כאילו אנחנו מגיעים, כבר סיכמנו הכל, וסיכמתי עם המועדון, ורפתי ושחררו אותי, והכל כבר סוכם. ואז קמתי בבוקר, והוא מודיע לי, לא, חכה, עוד לא. אז בדיוק באותו יום עוד נסעתי לאימון, זה כבר יום אחרון של העברות היה, ונסעתי בבוקר לאימון, ואני יודע, ואני מתאמן עם הקבוצה, עם נוף הגליל, והטלפון שלי יצא למעלה לקבוצה, שאם מישהו מתקשר או משהו, שאני ידע להגיע זריז, וזהו, זה התפספס בסוף.
0: אתה מספר על זה ואתה נרגש.
1: תשמע, כן, כן, זה פספוס. אני מאוד מתחבר למועדון הזה, בית"ר ירושלים, מאוד אוהב את הקהל, את הטירוף שיש שם, ו... זה באמת משהו שאם אני מסתכל אחורה, זה באמת יכל משהו פה להתפוצץ באמת קדימה, להגיע לקבוצה כזאת, ומשם זה כבר שמיים מגבול, אבל אני מאמין בסוף שהכל זה לטובה.
0: אתה
1: יודע... שזה היה המועד שלי.
0: אתה יודע, אבל מה עשת השינוי מבחינת ביתר ירושלים? אחר כך הסבירו לך למה הם ירדו מהעסקה?
1: אני עד היום לא קיבלתי תשובות. לא יודע. אתה יודע, כל אחד מספר גרסאות אחרות. אז אני באמת לא יודע... אתה יודע, ברגע שזה יוצא לה... כתבות וחדשות הספורט וכתוב, כותר, וגני ברק כמו שקיים בביתר ירושלים, מגיע, לא מגיע, אז אתה כבר, אתה שם, ברגע שאתה לא שם, אין תשובות.
0: כן, אני יודע שאתה בן אדם מאמין, אתה יודע, יש רגעים בקריירה, חווית רגעים קשים יותר, קשים פחות, טובים. איך קמים רגעים כאלה? זאת אומרת, עברת דבר גם במעבר, נכון, בין נוער לבוגרים, פציעה שכמעט נכון. גרמה לך לפרוש. איך קמים מהרגעים האלה?
1: תראה, אתה יודע, היום, דווקא בגלל האמונה, אז לא הייתי שם עוד באמונה הזאת, אבל בסוף ידעתי ש... אתה יודע, דברים שלא הולכים, שלא קורים, אז אתה יודע, זה שתשב ותבכה, או תהיה בדיכאון, תתבאס, זה לא משהו שיחזיר את זה. זה בסוף פוגע רק בך. אז בדיוק כשזה קרה, אז אמרתי, כאילו, זהו, אני חייב להמשיך. כאילו, החלון נסגר בשבע. אחרי יומיים היה לנו כבר משחק נגד ראשון לציון.
0: חוזר לקרקע, מה שנקרא.
1: כאילו, אתה אומר, זהו, אין, זה או שאתה מתרסק עכשיו, וזה לא שווה את זה, וזה גם לא, זה לא שעכשיו תתרסק וזה, אתה פתאום תחזור אחורה ותחתום בפיתה. זה לא יקרה. אז אתה יודע, הקריירה ממשיכה, וכל יום הוא יום חדש. אז ממשיכים, ודווקא במשחק הקרוב, שהיה נגיד ראשון לציון, נתתי את הגול ניצחון, 1-0, וניצחנו. אז הכל התחבר, אתה יודע, בסוף. כמו שאתה שואל את זה, איך ממשיכים מפה, גם באותה סיטואציה, גם אחרי המשחק, אז היה ירון אוכל בו עם המאמן. אז הוא בא אליו ואומר לי, תשמע, אני לא יודע איך להסביר מה שקרה לך, אבל מצד שני, אין לי הסבר לאיך שהגבת לזה. כאילו, הגבת כאילו לא קרה כלום, והמשכת בשלך, ואפילו עלית עוד יותר למעלה. אז בסוף אנחנו החיים על עצמנו, ואתה יודע, להתבאס זה עניין של בחירה, להיפגע זה עניין של בחירה, הכל זה עניין של בחירה שלנו. עכשיו אתה תחליט, בין טוב לרע.
0: אני רוצה לשאול אותך, שוב, הזכרתי את זה קודם, הפציעה שהייתה לך. זאת אומרת, לפי דברים שאמרת בעבר, היית ממש

0: על סף פרישה.
1: כן, זה קרה לי בשנה השנייה של הנוער, בדיוק, זה לקראת מעבר לבוגרים, ובאמת זה משהו שהוא נפצעתי, ניצחתי תוך כדי אימון, מפגיעה בתוך כליה, וזהו, העניינים הסתבכו, ולא שיחקתי כדורגל כמעט 7 חודשים.
0: היית בסכנת חיים?
1: לא, סכנת חיים לא, אבל הייתי בסכנה של
0: חיים אסף, בכדורגל.
1: כאילו לאבד את הכליה, לחיות עם כליה אחת, כי נפגעה, וזהו, כל פעם הרופא היה אומר לי, תשכח מהכדורגל, הדבר היחיד שאתה יכול לשחק זה לשחק שחמט. וגם אבא שלי באותה תקופה, גם שהוא ליווה אותי באמת, ואמר לי, כאילו, זהו, אין כדורגל, אתה יודע, שאתה עובר בניתוחים לניתוחים, ובאשפוזים, ובית חולים כל היום, ואתה בשוכב, לא יום, יומיים, לא שלוש, אתה שוכב כמה שבועות, ושוכב חודש, וחוזר הביתה, ועוד פעם חוזר, ואתה מסתובב עם דברים עליך, ובאמת, זה משהו ש... אתה יודע, שיש ילד ויש לו את החלום, ומישהו רוצה לקחת לו את החלום, אז אתה לא יכול לוותר על זה. כאילו, זה שלי, חלמתי להיות שחקן כדורגל, במיוחד לקראת המעבר הזה של בוגרים, שזה תמיד היה חלום שלי להגיע לבוגרים, בסוף שהתחלתי לשחק במועדון. וזהו, אתה יודע, נלחמתי, עשיתי מה שהיה צריך לעשות, וקיוויתי שהסוף יהיה טוב, ולהגיד לך שאם התפללתי, אז התפללתי באמת, וכל לילה, וכנראה מה זה כנראה? תפילותיי נהנו, וברוך השם, וכל חזר, והכל בסדר.
0: אתה שלם עם הקריירה שהייתה לך? שיש לך, אנחנו לא מסכמים את הקריירה שלך, לא פרשת, יש לך עוד איזה עשור לתת נראה לי, אבל אתה שלם?
1: אתה יודע, אני יכול להגיד לך שאני שלם, אתה יודע למה? כי אם אני מסתכל אחורה על כל הקריירה שלי, שבאמת כל הקריירה שלי היא בעשר אצבעות שלי. לא כי מישהו עזר לי, לא כי מישהו נתן לי, לא כי אבא שלי כזה, ודוד שלי כזה, והסוכן שלי כזה. זה באמת נמדדתי על פי היכולת שלי, על פי מי שאני, על האופי שלי, על המנטליות שלי. ועל מה שחונכתי, ואני חושב שהיום שאני יושב פה, אני באמת, אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד, הוא שיחק כדורגל בגללי, אני נתתי לו לשחק, הוא שיחק כי אני דחפתי אותו, או כי הוא הגיע להיות קפטן כי אני נתתי לו, או כי כל דבר אחר. על זה אני יכול באמת להגיד, באמת, שאני שלם בפן הזה. ברור שעוד פעם, גם להגיע למצב של להיות בקבוצה אחת כל כך הרבה שנים, וזה גם לא בא ברגל. היום כמעט ואין את זה. כל שחקן היום עובר מקבוצה לקבוצה, כל הקריירה שלו, 6, 7, 8 קבוצות, הייתה לי איזושהי יציבות. נכון שיציבות של ליגה לאומית, שברחתי פה ושם ליגת העל, אבל גם הגעתי למצבים במועדון, כמו שאתה אומר, אגדת ליגת לאומית ואגדת הפועל נוף הגליל, אז אתה יודע, גם עשיתי עם מועדון משהו שכמעט, אני לא חושב שעם שחקנים אחרים עשו. עליתי איתם ליגה, הייתי בחצי גמר גבי המדינה, לקחתי גבי הדוטו, התואר הראשון של מועדון, שהייתי נוכח בזה. וזהו, אז כן, כן, אני אשלם, ברור שאם היו הצעות אז ולא עברתי, וכן נעשו בעיות, וכן, אתה יודע, אבל אז הייתי ילד ושכר לימוד מאוד גדול, והיום אני לא יכול לבכות על זה, אבל כן, אני שמח על מה שעשיתי.
0: מה אנחנו לא יודעים על ג'ני ברקמן? משהו שאולי, אתה יודע, הסטיגמה שלך, אני אגיד לך איך אני רואה את זה.
1: לא הסטיגמה שלי.
0: לא, אבל איך שאנשים חושבים עליך.
1: בדיוק.
0: מה אנחנו לא יודעים?
1: מה, אני יכול להגיד לך שיש עליי סטיגמה, ומפה עד איפה שאתה רוצה, באמת שהוא אגרסיבי, הוא צועק, הוא אי אפשר לדבר איתו, והוא רע, וזה משהו שבמיוחד העיתונות יצרה, במיוחד בליגה הזאת. ובסוף כל אחד שמגיע לנוף הגליל ואני נמצא שם, אז הוא מגיע עם איזושהי סטיגמה עליי. שבסוף מתברר שזה לא נכון. ואני יכול להגיד לך שקראו לי הרבה פעמים עם שחקנים שישבתי איתם ודיברתי, ואז הם אומרים לי כאילו, בוא'נה, אתה שונה ממה שאומרים. אז אתה שואל, מה אומרים? אז אמרתי לך, בדיוק כן. את מה ש...

0: מה שסיפרתי לך, זומים כאילו לשמיים בארץ, אמרתי להם, אבל זה הכדורגל. בסוף אתה יודע, כמו שאמרת לי בחוץ שראית אותי, אמרתי, אי אפשר לפספס אותך. אבל אתה יודע, זה לא משהו שאני עושה בכוונה. זה אני כאילו, זה שאני ברקמן, זה האופי שלי, זה המנטליות שלי, כאילו, אני שואף למצוינות, כי ככה חונכתי, ותמיד אני נותן את 100% שלי, ואני אף פעם לא מתלונן, ואני תמיד טובעת הכלל לפני שאני חושב על עצמי. ואז כן, אולי אז לבוא ולדבר שבאמת השנה עברתי הכל מהכל, באמת כל כך הרבה שמועות וכל כך דברים לא נכונים, אתה יודע, זה דברים שהם להמציא, כאילו.
1: איזה שמועות?
0: שאני קובע את האימונים, ושאני קובע את הסגל, ואני קובע מי משחק, ואני קובע שעות אימונים, ואני קובע בחדר בשעה, ואני עושה, כאילו, זה, אתה יודע, זה דברים, אם עכשיו אתה שומע דברים כאלה ואתה לא מכיר אותי, אז אתה מאמין לזה, נכון? כי זה אנשים שיושבים בשידורים או דברים כאלה, ערוץ קיבוץ או דברים כאלה, והם מספרים. אז כל מי שיושב ורואה, אז הוא מאמין. עד שהוא פוגש אותי, והוא אומר, זה כאילו זה שמיים בארץ, זה ההפך. ההפך הוא נכון, אז אתה אומר כאילו, אז למה? כאילו בסוף, אתה יודע, זה דברים שהם פוגעים. עזוב, זה לא פוגע בי, אני לא מפחד מזה ואני לא נרתע מזה. אתה יודע, בסוף כל עוד שמדברים עליך, זה כבר סימן טוב.
1: זה נכון.
0: אבל תשמע, זה עצוב, יש על זה הרבה בכדורגל ישראלי שבאמת כותלים שחקנים על סתם, באמת סתם. כמו שהם הורסים כדורגל, שחקני כדורגל, אם ככה הם גם מעלים שחקני כדורגל יותר מדי מהר ויותר מדי קל. אבל תשמע, חבל שאני בצד הזה. הקשה, אבל בסדר, אתה יודע, גם אם זה מתמודדים, זה חלק מהמקצוע.
1: אנחנו מתקרבים לסיום, אני רוצה שנחזור לאזור שממנו התחלנו. אתה לא אמרת את המילה האחרונה.
0: לא אמרתי, ואני רחוק מזה מאוד. רחוק מזה מאוד, לפחות מבחינה נפשית, גופנית והכל ביחד.
1: מה צריך להיות ביעד הבא כדי שאתה תהיה שם? מה חשוב לך בקבוצה הבאה שלך?
0: שיקבלו אותי, שיבואו פתוחים באמת, ויתעלמו מרעשי רקע, כי אני באמת לא כזה כמו שמספרים, כי אתה יודע, אין כמו, אל תסתכל על הקנקן אלא מה שיש בתוכו, זה אני באמת כזה, ברור, אם אתה מסתכל עליי בראש עם ראשוני, אז יש פה איזושהי חזות גבוה, זה חזק, ונהיה מרתיע, ודברים כאלה, אתה יודע, הכי קל לפסול בראש הראשוני. אבל פה אני אומר שאנשים, כל מי שיקבל אותי, יקבל אותי 100% נאמן ואחראי ודואג לכלל.
1: ורעב?
0: רעב מאוד ורוצה להצליח. כן, רוצה להצליח. גם בגיל 34-35. אני עדיין, הראש שלי עדיין ילד, במיוחד בכדורגל. אני עדיין שם, אני עדיין רץ, ואני עדיין מתאמן, ואני עדיין רוצה לנצח בכל משחק ומשחק. וכן, אני חושב שהיום באמת חסרים שחקנים שנאמנים למקום שהם נמצאים בו.
1: למה באמת כבר אין כל כך סמלים בכדורגל הישראלי, לדעתך?
0: כי הכסף מתחיל לדבר בו. וזה נהיה קל יותר, וכל אחד רוצה להצליח ברשתות, ומי מוציא חוסה יותר גדול, ואיפה הוא מקבל יותר כסף, וזה לא, כבר לא מעניין אותם בשביל איזה מועדון הם משחקים. בשביל...
1: כן, ככה אתה מרגיש?
0: זה לא שאני מרגיש, יש את זה, אתה יודע, אתה רואה את זה, אתה פשוט לא שם לזה דגש. אתה יודע, זה, כמו שאמרתי לך, כמה שחקנים יש שהם רצים איזושהי תקופה במועדון. כמעט ואין. אז בסוף כל הקריירה שלי באמת לא רדפתי אחרי כסף. למרות שיכולתי לעשות, כמו שאתה אומר, לא נטשתי את הספינה הטובה, שכן יכלתי לברוח, וכן היו לי הצעות, אם זה גם תחילת שנה, ואם זה בינואר, יכלתי לבוא ולהגיד, חבר'ה, אני הולך, יש לי שם יותר כסף, יותר מעניין אותי, לא.
1: איזה הצעה למשל הייתה? היה איזה משהו שאתה יכול לספר שאנשים לא יודעים?
0: לא, אני לא רוצה לנקום בקבוצות כאלה ואחרות, אבל כן, היו לי הצעות, היו לי הצעות גם בינואר הזה, והיו לי הצעות גם שנה שעברה, ואתה יודע, בסוף אני לא רציתי להגיע למצב שיגידו, וואלה, קפטן, שחקן בית,

0: וואלה, הוא נוטש את הספינה ובורח. לא, לא בא לי, אני רוצה לסיים. אז שלמה המלך בחוכמתו אמר, טוב שמי, שמי טוב. אני רוצה לסיים את הקריירה שיבואו ויגידו, ג'ניה ברקמן, שלא יהיה משהו רע להגיד עליו. בואו, לא מדבר איתך מקצועית, שיכול להיות משחק טוב, יכול להיות משחק לא טוב, שזה זה קורה, זה כדורגל. אבל כבן אדם, שלא יהיה משהו רע להגיד. ככה אני רוצה לסיים את הקריירה שלי. ואני מקווה מאוד שאני בדרך הנכונה.
1: אז זו שאיפה, זה החלום, חרטה?
0: כן.
1: מה אתה מתחרט?
0: תראה, יכול להיות שפעלתי בסיטואציות כאלה ואחרות לא נכון, ואתה יודע, זה כדורגל אפשר להיות 100% באמת בהכל, אבל ברור יכול להיות שבתוך כל הדרך שלי אנשים נפגעו ממני. לא יודע, בסוף זה עניין של בחירה, אבל לא חושב שהייתי רע למישהו באמת בתורה קיצונית, הכל עניין של ספורט, ואתה יודע, יש אמוציות, ובאמת, כמו שאמרתי לך, אני שואף ל-100, ויכול להיות שאני דורש מאחרים משהו שאני דורש מעצמי, אבל זה לא יכול לקרות.
1: אתה דורש מעצמך יותר ממה שאתה נתקל ביום-יום, נגיד ככה.
0: כאילו, כן, אני, יש לי איזשהו סטנדרט, אז אני מצפה כאילו משחקן כזה או אחר שיהיה בסטנדרט שלי, כאילו.
1: כן.
0: אבל זה לא יכול לקרות. אי אפשר לשנות את העולם, אלא אם כן אתה משנה את עצמך, ואז העולם משתנה. אבל זה יכול להיות שרוב הקריירה שלי, זה כן פגע בי, כי דרשתי משחקנים שיהיו כמוני. אי אפשר. כל אחד אופי שלו, כל אחד מנטליות משלו, כל אחד בא מבית אחר, כל אחד מתייחס למקצוע אחר. אבל אני בסוף לא רוצה להגיע למצב שאני דוגמה אישית, אני רוצה להיות אישיות לדוגמה. זה הכל.
1: קודם דיברנו קצת על היום שאחרי, אתה רואה את עצמך נשאר בכדורגל גם תפקידי אימון ודברים כאלה?
0: כן. אני שואב לשם, תשמע, כדורגל זה חלק מהחיים שלי. גם היום שאני יושב ומסתכל משחקים, אני מרגיש כאילו אני מנתח, מרגיש שאני רואה דברים שאני לא רואה את זה בתור שחקן, כאילו שאתה משחק. גם בתור שחקן שאני משחק, אז אתה יודע, כל מאמן שמגיע, אז אתה לומד ממנו קצת, ומה היית עושה בסיטואציה שלו, שהוא נמצא עכשיו כרגע בקבוצה. אז זה כן עובר בראש, אבל בכדורגל אני, בעזרת השם, אני אשאר שם.
1: ג'ני ברקמן, משהו שלא שאלתי אותך, שאתה רוצה שאני אשאל?
0: לא, את האמת,
1: באמת. משהו שאתה רוצה לשאול אותנו?
0: לא, באמת, אני חושב שבאמת שאלת דברים עניינים, ובאמת אני חושב שעניתי באמת על הכל כמעט.
1: אני רוצה שתבוא אליי, כשתחליט לפרוש, אני רוצה שאנחנו נעשה את אותו רעיון ונסכם כמו שצריך. אני
0: מקווה ש
1: עוד איזה עשור.
0: כן, כן, מה, שנחליף, נגיע בגיל 40. אבל כן, היה לי באמת כיף, באמת. אני חושב שיכול להיות שהעניין הזה והרעיון הזה פה והפודקאסט הזה פה אולי ישנה לאנשים את הגישה קצת לגביי, ובאמת יבינו שיפסיקו לשמוע סיפורים כי הם לא נכונים.
1: ג'ני ברקמן, אנחנו נתראה בליגה הלאומית בשנה הבאה, אני בטוח בזה לגמרי. תודה רבה שהגעת אלינו.
0: תודה רבה, היה לי כבוד רב ונעים מאוד.
1: תודה רבה. אנחנו נודה גם לירד ירושלמי שעורך את הפודקאסט הזה. אני אומר שרב, אתם מוזמנים לשמוע פודקאסטים אחרים ונפלאים מבית ערוץ הספורט, גם את הדברים שאנחנו עשינו כאן בחמש אישי. תודה על ההזנה. ביי ביי.
2: חמש רדיו.
3: הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
4: מתחילים. עולים לרגל, בוקר טוב, פרק מספר 253. אהלן, טל בן חיים.
5: אהלן, חבר יקר. איך עבר עליך הבוקר אחרי גבי הצהוב? תגיד.
4: מפרגן,
5: בסדר, סבבה, כן. עם השטויות שאמרת לי אתמול באוזנייה בחדשות הספורט.
4: מפרגן, אבל
5: כל שנה, שכל שנה, ושיגמר ככה.
4: תפקידו של עורך טוב זה להטריף אותך שתהיה. עבד?
5: אבל עבד טוב, בסדר.
4: עבד טוב, מי שרע, ומי שלא רע יקבל את הגרסה המורחבת. אז אנחנו כאן בשביל לא לסכם את העונה, אבל לסכם את גמר הגביע ועוד קצת חדשות שיש מסביב. אבל בראש ובראשון הזה גמר הגביע, מכבי תל אביב זוכה בגביע, מספר 25, מספר מפלצתי.

0: אתה אומר לעצמך, בונה, מכבי תל אביב בעונה גרועה, שחורה, סיוטית, מקום שלישי וגביע.
1: מכבי תל אביב. מכבי תל אביב. אמרת הכל, אמרת הכל. עונה באמת, כמו שאמרת, קטסטרופה של עונה, צריך להגיד את זה. במונחים של מכבי תל אביב בעידן מיץ' גולדהר, עונה קטסטרופה. אבל אתה אומר לבד, גם בעונה כזאת, בסוף מסיימים מקום שלישי, כאילו היו שם עד הסוף במאבק האליפות, כאילו אתה ואני יודעים שזה היה אופטי, וגם אמרנו את זה, אמר לזכותנו לאורך כל העונה, וגם בתחילת העונה אמרנו שאנחנו לא רואים את מכבי תל אביב, עם כל השינויים שקרו שם בקיץ, באמת רצים עד הסוף, אבל כביכול ואופטית היו במאבק האליפות עד הרגע האחרון, עד אפילו אפשר להגיד עד הסיבוב השני של הפלייאוף, וגביע, וגביע משכנע, כי בסוף, פועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה עם מכבי תל אביב, וראינו את זה אני חושב שזה המפגש שישי בין הקבוצות העונה.
0: נכון, אלוף אלופים, ארבע ליגה.
1: אלוף אלופים, ארבע ליגה, והמשחק הזה, בכל המשחקים ראינו שהפועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה, ועדיין, מכבי תל אביב הצליחה לנצח בליגה, לעשות ניצחון בפלייאוף, ניצחון ענק ודרמטי על הפועל באר שבע, ולנצח אותה בגמר גביע ולמנוע ממנה דאבל ראשון בהיסטוריה שלה. מכבי תל אביב, אין מה להוסיף.
0: אז אני אשאל אותך ככה, מה, כאחד שהיה במערכת הרבה מאוד שנים, דווקא בעונה כזאת, מה גביע כזה עושה למועדון? אומר, אוקיי, סימנו וי, נושמים לרווחה, או שמה, וואלה, זה עכשיו מוציא אותנו ל...
1: אז זהו, זו שאלה יפה, כי מכבי תל אביב שאני זוכר, שאני הייתי חלק ממנה, יודעת שבסוף הגביע הזה נותן טעם מתוק לעונה מרה, אבל לא להתבלבל. מכבי תל אביב של, בוא נאמר, שנתיים, שלוש האחרונות, אני רוצה מאוד להאמין שהיא לא תתבלבל מהגביע הזה, ולא תגיד, טוב, בסדר, הסגל הוא בסדר, יש פה שלט טוב.
0: אנחנו טובים.
1: אנחנו בסדר גמור, לא צריך לעשות פה איזה שינוי גדול. ואם מכבי תל אביב תתנהל ככה, אז היא תחווה בעונה הבאה, עונה לא פחות. לא נקרא לזה עונה שחורה, כי בסוף עוד פעם דיברנו על זה שזה מקום שלוש וגביע. עונה שחורה זה לא, עונה שחורה זה מכבי חיפה של העונה. אז צריך לשמור על פרופורציות. אבל אם מכבי תל אביב תחשוב ותהיה במיינדסט הזה של, אוקיי, היינו שם עד הסוף, ובסוף זכינו בגביע, וניצחנו את האלופה בגמר הגביע, לא נפלנו מהם בשום שלב של המשחק, אז היא תחווה עונה לא טובה. אם היא תגיד, אוקיי, מסיימים בטעם מתוק, עונה הרבה פחות טובה ממה שהסטנדרט של מכבי תל אביב, מכבי הורגלה אליו, אז מכבי תלך למקום טוב יותר בעונה הבאה. כל שאלה של איך הם יסתכלו על זה.
0: אני חושב שהסיפור של הגביע, אני אצטט חבר טוב שלי, קובי חיים, כפר עליו, עוד מכבי תל אביב, שרוף שהיה אתמול בטדי וזה, ושאלת אותו, נו, איך היה הגביע, חגגת וזה, אומר, תשמע, פעם ראשונה, עוד מכבי באמת פעם ראשונה שהרגשתי גאווה בעונה הזאת. עכשיו צריך לזכור, מכבי תל אביב, אוהדי מכבי תל אביב, אני יודע שאתה ושכת תמיד מסתלבטים עליי, על הקטע של אוהדים אומרים, אנחנו ניצחנו, אנחנו.
1: זה סטלבט מצחיק, אבל אוהדים, ברור שאוהדים יכולים להגיד את זה, אוהדים אתמול נסו לטדי וחזרו בשלוש בבוקר, נכון?
0: אתה ושכת שוכרים עוד משהו, כי כמו שהאוהדים אומרים, אנחנו ניצחנו את הדרבי, אנחנו זכינו באליפות, האוהדים אומרים גם, אנחנו הפסדנו, ואנחנו סבלנו.
1: זה סטלבט מצחיק, אנחנו לא באמת מתכוונים לזה.
0: לא, אני יודע. אז סטלבט מצחיק. אז במקרה הזה, באמת, פעם ראשונה שהרגשתי גאווה מהקבוצה שלי, וזה מדהים. כי באמת, אוהדי מכבי תל אביב, אני הולך דווקא בגימות של אוהדים.
1: אני חושב ש... תראה, אני כל הזמן אומר משפט אוהד, אי אפשר להבין אוהד כדורגל. אוקיי, אי אפשר להיכנס לאוהד כדורגל לראש, כי הכל על 200 או על 0. אין פרופורציה, אין בלנס, אוקיי? אבל, אז אני מבין את המשפט הזה, כי הוא חגג את הגביע, ובוא, הוא בא למשחק בהרגשה שהוא לא פייבורית, הוא פחד מהמשחק הזה, אמר עוד פעם, גמר גביע, מכבי תל אביב בטדי, מכבי תל אביב וגמר גביע בטדי, זה לא הולך ביחד. אתמול שברו את זה.
0: מה, היה בני יהודה?
1: היה בני יהודה והיה מכבי חיפה. שני גמרים אחרונים בטדי של מכבי תל אביב, לא נגמרו טוב. אני, לצורך העניין, ארבעה גמרים במכבי תל אביב, שניים בטדי הפסדתי אותה, והשניים האחרים בבלומפילד ובסמי עופר זכיתי בהם.
0: נכון.
1: אז מגיע למשחק, ואתה יודע, לא פייבורית, ובסוף הוא כן זוכה בגביע, אז עוד פעם, אז הכל על 200. אבל ממש מכבי חיפה, מכבי תל אביב יכלה להיות, הוא יכל להיות גאה בקבוצה שלו ממש לפני שבועיים נגד מכבי חיפה בבלומפילד.
0: לא, אבל זה גאווה
1: אחרת. היו נקודות בעונה שהעודים יכלו להיות גאים בקבוצה שלהם, עדיין זה לא מספיק, ועודי מכבי תל אביב הורגלו לסטנדרט מסוים, אמרתי זה כבר ב-10, 12, 13 שנה האחרונות, שאני יכול להבין מאיפה הוא מביא את המשפט הזה.
0: אבל זה, תחשוב, עוד מכבי תל אביב בעונה הזאת, חטף סטירות.
1: מה זה סטירות? מה זה סטירות? משהו לא חטף 15 שנה.
0: יפה, זה השישייה, זה הדרבי, זה רביעי מכבי חיפה, זה המון המון דברים, ואתמול באמת אוהדי מכבי תל אביב, אגב, הוא גאה...
1: אתה יודע מה עוד סטירה? אתה יודע מה עוד סטירה? אלוף האלופים, אתה משחק נגד הפועל באר שבע, מדקה 16 או 19, אם אני לא טועה, במקרה זה שידרתי את המשחק הזה, המשחק הראשון שלי אגב.
0: אשכרה.
1: מדקה 16 או 19, ב...

0: רועי לוי מקבל כרטיס אדום, ובאר שבע לא רק שמנצחים ולוקחים את התואר, מראה עליונות על מכבי תל אביב. אז משם זה עוד מתחיל, והפועל באר שבע בטרנר מנצחת רק 1-0 משער של איגור זלטנוביץ', אבל אתה רואה שמכבי לא שם. זה לא פחות מלקבל 6 בבלומפילד.
1: מסכים.
0: ככה אני בתור שחקן הייתי מרגיש. זה לא פחות מלקבל 4 בסמי. זה זה והנתון הכי מזעזע בעיניי, שצריך לזכור, זה שהעונה מכבי תל אביב, 30 משחקים בליגה הסדירה, משמע 8 משחקים נגד הגדולות, מכבי חיפה, הפועל באר שבע, ביתר ירושלים, הפועל תל אביב, 8 משחקים 0 ניצחונות.
1: רק בפלייאוף הגיעו ניצחונות.
0: בפלייאוף מחזור ראשון, ניצחו את הפועל תל אביב בדרבי. זה הניצחון הראשון הגדול של מכבי תל אביב בעונה, במחזור ראשון של הפלייאוף. זה חסר תקדים במונחים של מכבי תל אביב. אני מרגיש שהנתון הזה כזה מחליק.
1: כן.
0: אתה מבין?
1: והתחושה הזאת שמכבי תל אביב הגיע לגמר הזה, אני אגיד את המילה עם עסקים בין השיניים, כי אני שונא להגיד את הדבר הזה, אבל מכבי תל אביב בדרך כלל שמגיע לגמרים, מי כמוך יודע, מגיע בשביל הפינס, לבוא לנצח כמו שצריך. אתמול מכבי תל אביב, אני מדבר אתמול אחרי המשחק.
0: תלוי באיזה עונות, אבל אבו.
1: יפה, יפה. מדקה 80, מכבי תל אביב החליטה, אין משחק.
0: כן, כן.
1: אנחנו לא נקבל גול. עכשיו זה משהו שלא אופיין למכבי תל אביב, כי מכבי תל אביב בדרך
0: כלל... די, אני לא מסכים עם המשפט הזה. לא. גם אנחנו עשינו את זה בשושלת גדולה, היו משחקים שבאנו להרוס.
1: מכבי שלך שזה אבי בא להחריב משחקים?
0: כן, היו משחקים.
1: רבע שעה האחרונה לא משחקים?
0: היו משחקים. אני לא רוצה לשים עכשיו, אני לא זוכר, אוקיי? אבל הנה אני אומר לך, גם אנחנו, של מכבי תל אביב, של זהבי, של אלברמן, של מיכה, של יצחקי, של טל בן חיים, של שחקנים, והיינו מכבי תל אביב קצת יותר טובה מהם, נכון? שים אותי דקה 80 בגמר גביע, שאני מוביל 2-1, הורס את המשחק, כן, אני רוצה להניף. כן, איפה הבעיה? ורן קוז'וק, שאני מפרגן לו כל העונה הזאת, ובכלל באופן כללי, ואני חושב שהוא מאמן הכי טוב בארץ, הוא מאמן העונה, ומה שהוא עשה עם הפועל באר שבע זה חסר תקדים, כי הוא לקח קבוצה שהיא לא קבוצה של אליפות, ולקח איתה אליפות משכנעת. רעיון? אני, בגלל שאני מאוד אוהב את האיש ועבדתי איתו, אז אני רק אקרא לזה רעיון לא טוב אתמול, בסדר?
1: אחי הדיץ' שלך בעולם.
0: שגם לא מתאים לך, רן, לא מתאים לך, בוא, לא מתאים לך. כי הפוך, זה היה הכל בסדר מבחינתו. הדבר היחידי שמוציא אותו טוב ברעיון הזה, זה שהוא כביכול בא בטענות רק לשופטים, ואמר, אין לי טענות למכבי תל אביב. למה הוא אמר את זה? כי הוא יודע שהוא עושה אותו דבר. אתה רוצה בסוף, בסוף, אני רוצה לעמוד על הבמה ולהניף את הגביע. לא מנתיח.
1: כל האמצעים קשרים.
0: כל, מה זה כל האמצעים? שאני לא אגיד לך איזה אמצעים, כי אנחנו באוויר. אוקיי? אני לא אגיד לך מה אני בראש שלי מוכן לעשות בגמר גביע בשביל לקחת גביע. הכל. אוקיי? אין סנטימנטים, אין כלום. אין להעביר זמן וקצת להריב שאני מוביל 2-1. יותר התייפיפות מזה אין. אוקיי? לא מתאים לרן, רעיון לא טוב שלו, אבל מצד שני אני גם לא שופט אותו. אני חושב שלהפסיד גמר גביע, אם אני צריך לקמת את זה, אוקיי? זה הדבר הכי קשה שיכול להיות בכדורגל. כי אתה עוד שנייה על הפודיום, עוד שנייה על הפודיום, עוד שנייה אתה על הבמה, כן, ומניף, כן, כן. ולקחו לך את זה, וטרן זה עוד יותר קשה. למה הוא יכל להיות המאמן הראשון בפועל באר שבע אי פעם שעושה דאבל.
1: אבל זה נכון.
0: וגם
1: זה...
0: הוא אין לו דאבל באופן אישי. אז אני לא שופט, אבל אגב... רעיון לא טוב שלך רן, ולא מתאים לך.
1: טל, זה גם מתאים למכבי תל אביב, כי אני אומר לעצמי, בעשר הדקות האחרונות שמכבי באמת חרבה את המשחק, ואני לא אומר את זה בגנותה.
0: אגב, אני לא יודע אם אתה זוכר, לי ולך הייתה שיחה כזאת על הדרבי.
1: נו.
0: על איזה דרבי של 0-0,
1: או דרבי של 1-0 של מכבי תל אביב.
0: 1-0 של מכבי תל אביב. די, כבר להתייפייף, די, אני רוצה לנצח דרבי, אכפת לי איך. לא, אז אני אהיה יפה ונחמד וחמוד ותשווה לי, ויהיה 1-1, ויהיה 2-1. די, מה אתם מבלבלים את המוח? כולם נהיו מתייפייפים, כאילו.
1: אני מנסה לדמיין מה קורה למכבי תל אביב הזאת. השבירה שחטפה, שמנסה לשחק. וחוטף את דקה 92-2,
0: ברור,
1: היא לא מגיעה להערכה
0: בכלל. אני עוד יותר מעריך אותם שהם עשו את זה, אתה יודע למה? כי מכבי שלנו, החלנו לבוא ולהגיד, אנחנו יותר טובים, אז בוא נזיז את הכדור, ובוא לא נהיה מגילים בלשון המעטה, אולי יהיה בסדר. אלה אני מעריך אותם, אתה יודע למה? הם אומרים, עכשיו אנחנו נבוא לשחק בשביל שלא יגידו שאנחנו מגילים, אז בטוח אנחנו מקבלים את ה-2-2, ואולי גם את ה-3-2 ב-90 דקות.
1: ואז בערכה
0: זה לא מגיע. ואם אנחנו הולכים להערכה עם הפועל באר שבע, הרי ככל שהדקות עוברות במשחק הזה, הפערים בין הקבוצות יותר באים לידי ביטוי.
1: כן.
0: למה? כי קבוצה יותר טובה, היא יותר תחזיק בכדור, היא יותר תריץ אותך, הסיכוי שלך להפסיד גדל, אוקיי? אז אני עוד יותר מעריך את מכבי הזאת. אומרים, אני מוביל 2-1 דקה 80, אני עכשיו מה אני אעשה? אני אתייפייף, אוקיי? וזה יעלה לי חס וחלילה בעיבוד הגביע, או אני ארוס את המשחק ואני אעמוד על, על הבמה ויניף גביע.
1: אתה אומר להרוס.
0: אז מה זה להרוס? לחרב את המשחק, חרב את הכדורגל, אני רוצה להניף גביע. מי שזה לא נעל לו, הוא אחרי אמר בן גוריון פעם, הוא יכול, בן גוריון או בגין, לא זוכר מי אמר, שיתקם לו אף, שיהיה לו אף עקום. זוב, נו, רוצה להניף גביע. מעניין אותי עכשיו איך, או מה יגידו עליי בסוף המשחק. רוצה להניף, זו המטרה, זו השורה התחתונה, והמטרה מקדשת את האמצעים, חד משמעית.
1: יפה, אז לא נדבר על המכות בסוף, בואו נגיד את זה במשפט, ארבעה

0: חמישה משחקים לכל המעורבים והבית, היום זה היה גועל נפש, ראיתי היום בבוקר,
1: וואו,
0: באמת.
1: וואו, שומע, הייתי חלק מהתקוטטויות בסוף משחק.
0: ככה אתה לא הלכת? ככה הלכת מכות?
1: לא, אני אומר, מה שהיה אתמול, סייסים. לא ראיתי דבר כזה.
0: זה היה מגיל.
1: הסנטה, אי אפשר, איזה שחקן שבר שבע, לא יודע מי זה
0: בכלל. בליץ' קופץ על
1: אשתה, מה זה? כמו חתולה ובליץ'
0: ואבורומי.
1: מוגזם, מוגזם, איבדו את זה.
0: בוא נסכם את זה בדין, חמישה שישה משחקים
1: של שלושה. כן, יאכלו אנשים.
0: שבו בבית.
1: יאכלו אנשים קשים, אבל האמת בצדק.
0: בצדק מוחלט.
1: צריך להתמודד עם ההשלכות של הדברים שאתה עושה.
0: כל המדינה מסתכלת, נשיא המדינה ביציע. אני לא אתחיל לדבר על זה. תאכלו, תאנשו, כמו שצריך, כמו שאז בבאר שבע מכבי חיפה, אני זוכר, כמו שהמכבי חיפה הפועל חיפה, אני רוצה עונשים קשים, כי זה היה גועל נפש אחד גדול.
1: זה היה מוגזם.
0: שם את זה כרגע בצד, אבל כי אני לא רוצה לקחת את הזוהר עם מכבי תל אביב, כי מגיע לה. מכבי תל אביב בא מהרגע הראשון לקחת את הגמר הזה.
1: ויצא פה מקבר, צריך להגיד, הם יצאו מהקבר מכבי, כי מעבר... בוא אני אחזיר אותך רגע ל-1-0 של מכבי, אחרי שקנגו חוטף את הכדור, מבשל לאבורומי 1-0, שנייה אחר כך סיסוקו עוד פעם מאבד הכדור.
0: אתה רואה את הפאנץ'. אתה יודע למה?
1: נו.
0: כי זה מבחינתי,
1: הרגע של
0: המשחק. לא, זה הרגע של המשחק. כולם אומרים מצטיינים, מצטיינים, ואנחנו נעבור על הכל שחקן, שחקן. הראשון שאני בוחר זה אופק מליקה, אני אגיד לך גם למה. כל העונה הזאת מכבי תל אביב סבלה מאותו סימפטום, מקבל את הגול, אחרי דקה מקבל את השני. זה קרה לה בדרבי, זה קרה לה נגד ביתר ירושלים, זה קרה לה בארבע אחת נגד מכבי חיפה, זאת אומרת, כל הפסד כואב של מכבי תל אביב, היא ידעה לחטוף back to back to back. מה קרה? בא קנגו החוטף לסיסוקו, אבורומי 1-0, לא עוברת דקה, שוב קנגו הפורץ, שם לו בחיבורים ואופק מליקה לוקח. אם אופק מליקה לא נמצא שם, והוא צריך להיות שם, אם הוא לא נמצא שם, ב-2-0, איך אתה אומר? שלום לילה טוב, סגור את העסק.
1: אופק מליקה, ואני מחזיק ממנו, ומי כמוך יודע כמה אני אמרתי שבעיניי הולך להיות הפרוספקט של השאר.
0: זה רגע של המשחק מבחינתי, עד כדי כך.
1: אפילו, לא יודע להגיד בנבחרת ישראל, כי באמת יש דניאל פרץ, אז יהיה לו מאוד מאוד קשה, אבל... זה כדור שאני מצפה משוער לקחת.
0: נכון, אבל זה רגע...
1: אבל זה רגע
0: משנה משחק.
1: ששוערים של מכבי תל אביב קיבלו גולים פחות, שפחות אנחנו מצפים מהם לקחת, ושיותר אנחנו מצפים מהם לקחת, וקיבלו את הגול הזה, ובאמת היה נגמר המשחק, כמו שאתה אומר.
0: וזה מה שנורא, כי זה קרה למכבי תל אביב המון, המון בעונה הזאת, ובא מליקה ולוקח את הכדור הזה של קנגווה, וזה משנה, כי ב-2-0, זה לדבר ללמפה, זה לא ריאלי. אבל באמת ברגע הראשון מכבי תל אביב יותר טוב, גם שבאר שבע הוביל למכבי תל אביב שלטה באמצע. חטפה כדורים, שמון המון המון שחקנים שמצטיינים. בוא, אני אשאל אותך שאלה, כי אתה, באמת, גם, אתה שיחקת מול מגנים כל הקריירה שלך. זה המגן השמאלי הכי טוב שהיה פה?
1: על הכדור חד משמעית, אין דיון. כאילו,
0: וואו, אתה יודע, רואי, שהכדור, רביבו,
1: שהכדור, אצלו, שהכדור אצלו ברגל, אני לא זוכר עליונות כזאת, באמת הרבה שנים. יכול להיות שאתה, בבלנס בין הגנה להתקפה, אז אתה יכול אולי לחזור אחורה למגנים, כמו דדי בן דיין, מסילל... שרוב השמות האלה של מגנים גדולים שהיו פה, שאתה תגיד, אפילו סבורית, אז רוב השמות, אם לא 99% מהשמות, הגנתית, הם טובים את רוי רביבו. התקפית, הוא באמת עושה 10-5 ביום רע שלו לכל השמות שאמרתי. על הכדור, מה שהוא עושה. באמת, השחקן היחידי שאני זוכר, ששיחקתי איתו והוא באזור הזה, זה סבורית, ורואה יותר טוב ממנו. על הכדור, חד משמעית, חד משמעית. מה שהוא עושה, איזה שקט, איזה קור רוח, הוא כמעט ולא טועה בשום סטופ שהוא עושה. הוא מקבל כדורים, אתה יודע, פול בר שבע, מה הביא לפול בר שבע את האליפות? משחק הלחץ שלה. הוא מקבל כדורים מאופק מליקה, בחצים לא פשוטים, הברומי יוצא עליו עם מחנית בלחץ, הוא עושה סטופ, כאילו עכשיו משחק עם נערים גימל. לא באמת, על הכדור מה שרוי רביבו עושה, אני לא זוכר דבר כזה, לא זוכר עליונות כזאת של מגן בליגה הישראלית.
0: הוא מרים לך טלפון, אומר לך, טל, תקשיב, יש לי הצעות, שנה שעברה היה לו קופנהגן.
1: תלוי בהצעה.
0: רגע, זהו, אני שואל קופנהגן, למה אני מעל את קופנהגן?
1: מסכן, הלב שלי יוצא אליו רוי רביבו בקטע הזה, למה? אם לא עניין של המלחמה, הוא מקבל הצעה לא רגילה.
0: למה אני שואל
1: קופנהגן? בגיל שלו, איך שהוא נראה על המגרש,
0: למה קופנהגן זכיר לי? ספרטה פראג, שזה ליגה משנית. איך אמרת, ליגה, איך פעם אחת אמרת לי, ליגה של שחקנים שאוכלים נעצים לארוחת בוקר? כאלה, ליגה כזאת. עכשיו, השאלה אם רוי רביבו צריך לצאת לדעתך לליגות כאלה, או שאתה אומר, תשמע, אני מחפש לפינסים, להולנד, לכאלה, כי הוא צריך לצאת, אין בכלל ספק, נכון? הוא חייב לצאת.
1: תשמע, יש המון משתנים, שאתה בוחר הצעה מחול, יש המון משתנים. יש איפה אתה הולך לגור? במדינה, יש מזג אוויר, יש כלכלי.
0: אף אחד לא חושב על זה, איפה אתה גר? איפה אתה יורד לאכול לשתות ארוחת בוקר קפה?
1: אז אני אומר לך, אני לא מכיר את קופנהגן, אבל זה לא נשמע לי איזה מקום סימפטי לגור בו, לא מבחינת מזג אוויר.
0: אגב, איבדו את האליפות, אגב.
1: אוקיי, לא מבחינת מנטליות של האנשים, שכנראה שונה מהמנטליות של הישראלים ב-180 מעלות. בטוח שההצעה הכלכלית היא הרבה יותר טובה ממה שיש לו במכבי תל אביב. במיוחד שולחים לקנות אותו בסכום מאוד מאוד גבוה, כי תמיד צריך להיות איזושהי פרופורציה בין הסכום שקונים אותך למה שאתה הולך להרוויח. יש המון משתנים, אבל אם אתה שואל אותי, אם הליגה הזאת, זאת הליגה שמתאימה לרוי רביבו הכי הרבה, כנראה שלא.

0: אבל מה שטוב אצל רוי רביבו זה שיש לו אבא שהיה כוכב כדורגל, ששיחק בחול, שבטוח ייתן לו את העצה הכי טובה שיכולה להיות מאבא לבן, שאבא לא בא מהדוקים ולא מהשחמט, אז האבא יכול לתת לו איזושהי עצת זהב, מה שנקרא. אבל רוי רביבו, אני חושב, בסיטואציה הנוכחית, כן, הוא חלק ממכבי תל אביב, לא הכי טובה בלשון המעטה, ובזה הוא נפגע, כי מבחינת השחקן, זה חד משמעית שחקן של דאבל, אוקיי? שחקן של דאבל, שחקן של מגן שמאל ראשון נבחרת ישראל, ואין דיון בכלל אם אני פותח או לא. מצד שני, אני מרגיש שכן, זה הזמן שלו לצאת. זה הזמן שלו לצאת. אבל זה תהיה מכה קשה מאוד למכבי תל אביב, כי מרוי רביבו, ברשותך, דיברת על מליקה, מבחינתי זה מליקה, זה רוי רביבו, זה אסנטה, זה דור פרץ, וזה סעיטי אם הצליחו להשאיר אותו. אלה החמישה שחקנים.
1: זה השדרה.
0: זו השדרה. ואתה יודע, בלי סימן שאלה גדול, אושר דוידה סימן שאלה גדול, ורלה גם סימן שאלה גדול, כי הוא שחקן מצוין, ורלה. אבל בכמות הדקות שהוא שחק העונה במכבי תל אביב, הוא צריך לתת הרבה יותר מספרים.
1: התמולה גדול.
0: מצוין, הוא היה מצוין בכלל, מהרגע שרוני דיילה ואז קני מילר הגיעו, שחקן אחר לגמרי. לזטיץ' די הרג אותו וצריך להגיד את זה. אבל בסוף, אם אני מסתכל על עונה שלמה ועל הדקות שהוא שיחק, הוא צריך לתת למכבי תל אביב הרבה יותר. אבל ברשותך, למה אני אומר את זה? כי מכבי תל אביב, חלם, ההתנהלות עם דור פרץ?
1: חלם.
0: יפה, שיכול מאוד להיות
1: היום בבוקר, לדור פרץ נקבוצה. אם היום אתה בא מראיין את דור פרץ, בלמטה של הסופר של כתוב את השם של דור פרץ, שחקן חופשי.
0: פרי אייג'נט זה נקרא.
1: פרי אייג'נט.
0: אז אני אומר, אז חלם ההתנהלות עם דור פרץ שיכול, מה זה יכול? יש יותר סיכויים שהוא לא ישר במכבי תל אביב מאשר שכן, בעיניי לפחות. כי אם אני הייתי דור פרץ, אחרי 19 גולים,
1: מלך שערים,
0: מלך שערים של הליגה, עונה מפלצת, אני חושב שחקן הכי טוב העונה במכבי תל אביב. עם כל זה שאנחנו מפרגנים לרוי רביבו, מפרגנים לאסנטה, מפרגנים למליקה, מפרגנים לסעיטי שהוא בינגו. דור פרץ יכול להיות לא נשאר. אסנטה, אנחנו יודעים שיש לו הצעות, יכול להיות שלא יישאר. רוי רביבו יכול להיות שלא יישאר. סעיטי, אופציה גבוהה מהמבורג, יכול להיות שלא יישאר. משמע, מכל החמישה שחקנים האלה שבעיניי, אלה בנקרים אם רוצים לרוץ לאליפות, יכול להיות שמגיע למצב שאתה נשאר רק עם מליקה.
1: זה מטורף. זה תחושה שמכבי תל אביב משחקת.
0: וזה בדיוק למה אמרתי לך גם מקודם, אני לא יודע איך אתה שואל אותי, על איזה מכבי תל אביב אתה שואל אותי, מכבי תל אביב שאני זוכר, או מכבי תל אביב של היום? כי מכבי תל אביב שאני זוכר, התנהלות של מכבי תל אביב שאני זוכר, כל החמישה האלה, בפברואר מרץ כבר הם יודעים
1: שהם... חתומים עם סטמפה.
0: לא, הם יודעים שהם פותחים את האימונים, מכבי תל אביב, אין דיון בכלל. אוקיי, על רוי רביבו צריך לראות הצעות, ועל אסנטה צריך לראות הצעות, מליקה נשאר.
1: אצל ג'ורדי זה לא יכול לקרות.
0: מה זה לא יכול לקרות? אני אצל ג'ורדי, תודה שהוא יריך לי חוזה, עם שנתיים חוזה. זאת אומרת, חתמתי, הגעתי מהפועל תל אביב, והיה לי חוזה לארבע עונות, עשיתי שנתיים טובות, ואחרי הטרבל הגענו לאיזושהי סיטואציה שאני מרוויח סכום שהוא לא מספיק גבוה יחסית למה שאני נותן. אני שחקן נבחרת ישראל, אני די בטון בהרכב במכבי תל אביב, אנחנו עושים עונה של טראבל, אני טוב. הוא לא חיכה שאני אגיע לשלהי העונה הרביעית. באמצע החוזה, שנתיים, פתח לי את החוזה, העלה לי את האופציה של הבייאוט, היה לי אופציה של 2 מיליון, העלה לי אותה ל-3 מיליון, ואמר לי, אתה תשב פה, ותמיד בכל השיחות שהיה לי איתו, אגב, זה לא רק לי, לאירן. אירן חתם חוזה, סאונה גדולה, עם 3 שנים חוזה ואופציה, בום, עוד חוזה. אחרי עונה, בום, עוד חוזה. למה? היה לו משפט, הוא אומר, אני, מכבי תל אביב, יעשה הכל, שכל הסגל יהיה מרוצה. אתם תהיו מרוצים, יהיה לכם את הפסיליטיז הכי טובים, יהיה לכם את הצוות אימון הכי טוב, יהיה לכם הכל מהכל, תבואו 90 דקות בשבוע, שלאף אחד לא יהיה תירוצים למה הוא לא נתן הכל, ולמה הוא לא הכי טוב שיכול להיות. כי אני מהצד שלי כמועדון, נותן לך הכל, בשביל שתהיה טוב במשחק ותביא לי תארים.
1: אבל זה לא רק מרוצים. כי מכבי תל אביב...
0: מרוצים ומתוגמלים, כמו שמגיע להם.
1: זה לא רק מתוגמלים, כי מכבי תל אביב כרגע משחקת מבחינתי פוקר, עם יד גרועה. כי מה שקורה עכשיו,
0: נניח סף,
1: בנדמלי, בא אדמונד ספרס, בנדמלי, בא, תקשיב, דור פרץ, אני רוצה אותך, קח 1.5 מיליון דולר לעונה, אני מפריז. הוא לא ילך. הוא בסופו של דבר,
0: לא, הוא לא ילך, הוא לא ילך להפועל תל אביב, הוא לא ילך להפועל תל אביב מכמה סיבות, הוא לא ילך להפועל תל אביב, אני אגיד לך למה, הוא לא ילך לא לפה ולא לפה, אני אגיד לך למה, כי אחרי שההצעה של מכבי תל אביב היא לא טובה, היא עדיין פלוס מינוס בגובה של ההצעות שאתה מדבר עליהן.
1: בא הבעלים של מכבי נתניה, אומר, תקשיב, 3 מיליון דולר לעונה. אני אומר שמכבי תל אביב משחקת...
0: זה היפותטי, אבל זה לא יכול לקרות. אני אסביר לך משהו, אבל על דור פרץ.
1: אז מכבי תל אביב מסתכנת בזה שלי זה לא יקרה. וזה הסכנה הכי גדולה, שזה ניהול מקצועי כושל.
0: מסכים איתך, ובגלל זה אמרתי שכל ההתנהלות עם דור פרץ היא חלם. נקודה.
1: גם מי מחליט לגביו? תגיד לי, מי מחליט? יש מנהל מקצועי למכבי תל אביב?
0: אז עוד פעם, לא, לא.
1: הלו, תביוני.
0: דור פרץ, אתה לא צריך מנהל מקצועי בשבילו. דור פרץ, יש מיץ' גולדר ויש ג'ק, יודעים, מכירים את דור פרץ, שחק שם כל הקריירה, רואים מה הוא נתן בעונה שעברה. לא יבוא שום מאמן ושום מנהל מקצועי שיגיד, לא צריך לחכות.

0: לאף אחד, כדי שיתנו את האישור על דור פרץ שיגיד, טוב, אני רוצה אותו. הם רוצים אותו. וכל מאמן וכל מנהל מקצועי רוצה אותו.
1: מיץ' בקנדה מרים טלפון, אומר, תקשיבו, איך זה יכול להיות שהוא לא חתם? אם אני הבוס, מרים טלפון.
0: מה זה איך יכול להיות? מה זה איך יכול להיות? בגלל מיץ' הוא לא חתם. בגלל, אם מיץ' היה מאשר את זה, הוא כבר היה חתום. הרי מה סלע המחלוקת על דור?
1: נו, השכר, נו.
0: כשאתה מגיע לגיל 30 פלוס, לא רק במכבי תל אביב, בכדורגל הישראלי, אבל אני יכול להעיד ממכבי תל אביב, כי הייתי שם, אוקיי? אתה מגיע לגיל 30 פלוס, היד שלך כבר לא חזקה, גם דור פרץ, היד שלך כבר לא חזקה במסע ומתן, כמו שהיית בגיל 25-27 בפריים שלך, אין לך הצעות כמו שהיה לך לפני, אתה לא ביכולת שהיית לפני.
1: אבל הוא כן.
0: אז שנייה, אז שנייה. אז לגיטימי שלא תקבל חוזה לארבע עונות, לגיטימי שלא תרוויח 600 אלף דולר, לא במקרה של דור פרץ. במקרה של דור פרץ, בגלל שאתה בן 31, אז אתה לא תקבל עכשיו חוזה עד גיל 35. אבל אחרי עונה כמו שדור פרץ עשה, חד משמעית צריך לקבל את השכר שהוא קיבל בגיל 27-8 שהוא חזר מאיטליה, אז לא לארבע שנים. אבל הוא צריך לקבל אחרי עונה כזאת חד משמעית את אותו שכר לשתי עונות ואופציה. אבל חד משמעית זה היה צריך לקרות ולא עכשיו. זה היה צריך לקרות...
1: שלשום.
0: לא, בוא נגיד, בוא נגיד, שלהי ינואר תחילת פברואר. ולא להגיע למצב שעכשיו אתה עם... אולי 4-5 שחקנים בעיניי ראויים חד משמעית שאין על זה עוררין לרוץ לאליפות בעונה הבאה, ואתה מתחיל אימונים עוד שבועיים שלושה, ואתה יכול להישאר רק עם אחד מהם, וזה ילד בן 19 שעומד בשער. לא יכול לקרות. וזו הסיבה שמכבי תל אביב של היום, סיימה מקום 3, לא באמת הייתה פקטור במאבק האליפות, כן הצליחה לעשות גביע בסוף, כי זאת מכבי תל אביב, ולנצח קבוצה יותר טובה ממנה בגמר האלופה, ש... דיברנו על זה שהיא קבוצה יותר טובה, אבל אם מכבי תל אביב רוצה לחזור לימים של אליפות, אליפות, אליפות, ליגת אלופות כל כמה שנים, כל עונה ליגה אירופית, וכל עונה לרוץ ולקחת אליפות ולהיות קבוצה של תארים ודאבל וטראבל ועניינים כמו שהיה 10, 11, 12 שנה אחורה בתקופתנו, זה הדברים שבדיוק מכבי תל אביב צריכה לשנות, ואלה הדברים שמונעים ממנה להיות שם.
1: ואתה יודע, מיץ' גולדהר, אם אני מיץ' גולדהר וצופה בגמר ואני רואה דור פרץ משחק אתמול, הוא לא היה משחק גדול, אבל הוא תקשיב, באיזשהו שלב...
0: קפטן!
1: הייתה תחוש...
0: מתי דיברנו על זה פה?
1: הוא שיחק אתמול...
0: מתי דיברנו על זה פה שהוא הדינוזאור האחרון?
1: בול.
0: של התקופה הזאת.
1: בתחילת העונה.
0: אז אתה רואה את זה, אז אתה רואה את זה אתמול במשחק, ראית אותו בחופשית של קנן?
1: מה, מטורף.
0: כמו חולה נפש.
1: זה קפטן שאתה
0: רוצה. אבל ככה אתה מביא גביע.
1: אבל זה מה שאתה רוצה.
0: אבל ככה אתה מביא גביע. עכשיו, אתה לא יודע גם כמה זה לא דור, באופי שלו.
1: כן.
0: זה לא הוא, זה לא הוא, אבל מה הוא הבין, דור פרץ? מה הוא הבין? הוא הבין שהיום במכבי תל אביב...
1: זהו, זרקו.
0: אין מי שיעשה את זה אם לא הוא. אז הוא מוציא מעצמו דברים, הוא מוציא מעצמו דברים שזה לא דור בטבעיות שלו, דור בטבעיות שבתקופה שלנו, תן לו להיות בשקט בפינה שלו, שהוא יניג ושהוא ישבור את הראש ושהוא יצק ושהוא זה, כל המפגרים, והיינו מספיק מפגרים, נכון?
1: זה גדולה שלו.
0: אז מה זה גדולה? כל מה שאני אומר זה רק להדיר את דור פרץ, כי אני עוד פעם אומר, הוא היה צריך להוציא מעצמו דברים, אוקיי? שזה לא הדיפלט שלו, אבל הוא יודע אם אני לא אעשה את זה, ואם אני לא אביא את מה שלמדתי מפעם, מאחרים, אף אחד במכבי תל אביב לא עשה את זה היום, ואני גביע היום לא יניף. הוא רצה להניף גביע, כל האמצעים קשרים, אז היית צריך לראות אותו, אני לא יודע אם אתה זוכר את הסיטואציה בביתה חופשית שקנן.
1: כן.
0: הוא צועק להו, ותעמוד שם, ותעו, תעמוד שם, וצועק, ואני יודע כמה זה לא דור. וזה בסוף מה שהביא אותו, להיות, אתה יודע, לא שחקן העונה, כי בסוף שחקן העונה מאלופה.
1: מי שחקן העונה בסוף?
0: אבל 19 שערים, מלך שערים, מהשמונה, בקישור, צריך לזכור את זה, הוא לא כנף ולא חלוץ, וזה מה שהביא אותו בסוף להניף גביע. הדברים האלה שהוא הוציא מעצמו דברים, שבדיפולט שלו לא קיימים בו, כי הוא הבין שאין ברירה.
1: אני זכרתי איזה ספרינט שלו דקה 85 לאזור של באר שבע, ואתה אומר באיזשהו שלב, יכול להיות שהג'י-פי-אס ישתייש, כי הוא רץ אתמול כמו שהוא לא רץ בחיים שלו.
0: אגב, עניין החוזה, עניין החוזה, דור פרץ מראה יכולות גופניות שלא תואמות את גיל 31. אז למה מכבי...
1: אבל אתה אומר, בקופה שלי, גיל 31 זה לפרוש. גיל 31 החדש, זה לא גיל 31 שלכם.
0: לא, לא, לא, לא, לא.
1: זה השתנה.
0: לא, עוד פעם. דור פרץ הוא היוצא מן הכלל, לא הפוך.
1: למה?
0: אל תסתכל על דור פרץ שזה הכלל. דור פרץ זה היוצא מן הכלל.
1: אתה יודע ש... להב...
0: זה היוצא מן הכלל.
1: שרון שרי מועמד לשחקן העונה בהולנד? בגיל שלו?
0: אין בעבל.
1: יש שחקנים?
0: אין בעבל, הם שונים לגמרי.
1: בסדר, אבל הגיל כבר לא משחק תפקיד. צריך לזכור את זה.
0: תגיד, ערן זהבי הגדול.
1: נו.
0: אוקיי. שהוא לא נשאר במכבי תל אביב, והוא הביא אליפות לבד בעונתו האחרונה. לבד. עדיין, מבחינת הסגנון משחק שלו, הוא לא ערן זהבי של גיל 27-8. למה לזטיץ' לא התחבר אליו? כביכול, כן, במרכאות, הגאון כדורגל, למה הוא לא התחבר אליו? כי הוא לא לוחץ כמו פעם, והוא לא... אתה מבין? אבל עדיין, אתה מכיל את הדברים האלה, למה? כי זה בן אדם שבכל חמישה משחקים שהוא על המגרש, שווה לך 7-8 גולים. אז אתה מכיל את הדברים האלה. אבל דור פרץ, גם זה לא תקף לגביו. הוא בגיל 31, במצב גופני הכי טוב במכבי תל אביב.
1: באמת.
0: אז למה תעודת זהות צריך כתפקיד, והוא לא קיבל את החוזה שמגיע לו כבר בינואר, פברואר? זה צריך לשאול את מי שלוקח החלטות במכבי תל אביב, ואולי בגלל זה

0: מכבי תל אביב לא תחרותית כמו שהייתה אמורה להיות, וצריכה להיות ורוצה להיות.
1: כן ולא, ורלה משאיר?
0: משאיר אותו, חד משמעית.
1: משאיר.
0: חד משמעית, הוא שחקן ברמה. משאיר אותו. אבל העונה הבאה היא צריכה להיות עונה שמבינים שהוא שחקן, שצריך לקבל את הביטחון, לבוא להגיד לו, אדוני, אתה כנף שמאל. אבל אתה שחקן מצוין, באמת ורלה שחקן מצוין. הוא חזק ברגליים שלו אחד על אחד, יש לו יציאה מהמקום. גם אם הוא לא נותן גולים, הוא מטריד.
1: מפוזר, אבל הוא מפוזר.
0: הוא מטריד את ההגנות.
1: אבל יכול להיות שהוא גם טוב בגלל שיש לו מגן טוב לידו. תשמע, זה קו שמאל מפחיד.
0: לא, לא, לא, לא, לא. זה דווקא, כבודו במקומו מונח של רוי רביבו, אבל זה דווקא קרדיט שאני נותן לוורלה. ורלה למעט זה שיחס דקות למספרים לא טוב, זה בינגו של כנף, שלא תיתה. בינגו של כנף. בינגו, וגם הוא צעיר, אבל צריך לבוא אליו להגיד לו, בעונה הבאה, אדוני, קו שמאל, כנף שמאל שלך, פרנסה. אתה שחקן טוב, אתה עושה אחד על אחד, אתה מטריד הגנות, אתה רץ לעומק, אבל אנחנו רוצים לראות אותך בהילוך של השערים, של השליש האחרון של העונה, אנחנו רוצים לראות אותך כל העונה. כי בסוף, שחקן התקפה, על זה אתה נמדד. ומכבי תל אביב לא הייתה באמת פקטור במאבק האליפות, כי כל הגולים שלה הגיעו מהמרכז. עם כל הכבוד לאבו פרחי ולמדמון ולסאיטי ולברלה ולדוידה, כמה גולים הם קיבלו מההתקפה שלהם העונה?
1: אז אבו פרחי אחלה לסגל, דוידה אחלה לסגל, מכבי תל אביב צריכה שחקנים הרבה
0: אגב, זה תקף גם על אבו פרחי.
1: הרבה יותר טובים.
0: זה תקף גם על אבו פרחי.
1: אבו פרחי עונה ראשונה
0: שלו, עונה ראשונה שלו, עושה עונה טובה. גם הוא צריך בעונה הבאה לקבל את ההזדמנות, אבל גם הוא, אבו פרחי, צריך לתת יותר מספרים למכבי תל אביב. מה שיאמר לזכותו של אבו פרחי לגבי המספרים, זה שאני לא יכול להגיד על ורלה, זה שהוא הוא מאוד מאוד טימפלר. הוא מאוד מאוד אחראי על לא אגיד אחראי, אבל יש לו המון המון תרומה לזה שעידו שחר ודור פרץ נתנו כל כך הרבה שערים. כי הוא כל הזמן, הוא לא חלוץ סטטי. כל הזמן חלוץ שיוצא מהקו הגנה ומוציא איתו בלמים, ואז יוצר בור לדור פרץ ולעידו שחר להגיע מהקו השני ולעשות מספרים, וגם זה חלוץ שכל הזמן יוצא לקווים. והוא מאוד מאוד עזר למכבי תל אביב, אבל בסוף, אתה התשע שלי, אני רוצה מספרים.
1: אמרתי לך בשבוע שעבר, א' ב' של ג' ד' לא קובעים חגיגות אליפות יום אחרי גמר גביע? אמרתי או לא אמרתי? מנחוס, עזוב, אל תגיד.
0: בדיעבד אתה צודק, לנו זה עבד, מה? לנו זה עבד, ב-6-2, לנו זה עבד.
1: זה היגיון שלא יודעים דבילים, אני סתם צוחק, אז הפועל באר שבע סוגרת, צריך להגיד, עם כל העצבים של קושי בסיום.
0: מצד שני גם אני שואל לך שאלה, רצית שהם יחגגו לפני ה...
1: בטח.
0: אי אפשר. איך אפשר? בוא תגיד לי, איך אתה עושה... אתה יודע מה זה חגיגות אליפות? חגיגות אליפות זה ללכת לישון 5-6 בבוקר? בוא נגיד, שאתה לא עובר בדיקת ינשוף. זה בשבת ראשון רצית לעשות שבשלישי יש לך גמר גביע? גם לא ריאלי.
1: פעם בחיי הייתי בחגיגות אליפות מאחורי הקלעים, ינשוף זה הבעיה האחרונה. האחרונה. עכשיו, אז הפועל יושב, תרגו גם את האליפות, אליפות עצומה, צריך להגיד את זה קצת, הרעיון שקושו נראה כאילו באר שבע קצת, כאילו, שטיפה הרס לה, לא הרס לה, עונה מפחידה.
0: אפשר להרוס לה, אפשר להרוס לה.
1: אני חושב שאין קבוצה, אלופה, שהוציאה יותר מהסגל, זאת אומרת, זה 190% מהכישרון שלה,
0: מקסום של הסגל, לא ב-100, ב-150%.
1: ב-200%, באמת, הוא בנה מכונה משומנת שעובדת, גם אתמול, אתה ראית את הסכמטיות ואת העוצמות של הפועל באר שבע, שזה באמת יוצא דופן. אני כן חושב מבחינת, וצריך להגיד, מי שלא שמע, מי שלא יודע, קושוך נשאר בהפועל באר שבע, כל הקשקושים, מכבי חיפה, הולך לבית, לא הולך לשום מקום, קושוך לא היה מועמד לשום מקום, קושוך היה צריך להישאר בהפועל באר שבע, טוב שהוא נשאר, טל בן חיים שניהל אותו מסע ומתן בשבוע שעבר, סידר לו גם את המשכורת שהוא רצה, אז הכל בסדר, קושוק נשאר, וקושוק הולך למוקדמות ליגת אלופות, צריך לזכור.
0: איזה קושוק נשאר? יש הודעה של הפועל באר שבע?
1: הודעה של הפועל באר שבע, שנתיים.
0: שפו לאלונה.
1: כמה אתה גוזר?
0: אני?
1: כן.
0: לא יודע, נתקשר עכשיו לרן, נתקשר לאדרת, נראה עם כל מה שעשיתי עונה בתקשורת. נראה, פחות, לא יזרקו אחוז שתיים, אני קורא אותו.
1: לא, קורא אותו,
0: ברור. זוב, עזוב, בזכות ולא בחסד, ולא צריך לטל בן חיים, ולא צריך אף אחד. מה שעשה בהפועל באר שבע, העונה, אני אמרתי, ואני אומר את זה גם עכשיו. מה שהיא נתנה לו, הגיע לו יותר. איך? אני בלי לדעת מה היא נתנה לו.
1: יפה.
0: הגיע לו, רוויח בזכות ולא בזכות ולא בחסד.
1: יש שם 3 ספרות.
0: אה?
1: יש שם 3 ספרות.
0: אוי ואבוי אם לא. אוי ואבוי אם לא.
1: אז הוא נשאר, וטוב שהוא נשאר, והפועל באר שבע באמת, הוא בנה מכונה משומנת, מיומנת, חזקה, וראית את זה אתמול. סגל לא מבריק, לא גדול, אבל באמת, זה אליפות של מאמן, דיברנו על זה, והיא תחרוק את האליפות ובצדק, וצריך להצדיע לה גם עם כל ההפסד שלה בגמר הגביע. אבל שאלתי את עצמי, אתה יודע, אחרי הגמר הזה, מה הפועל באר שבע צריכה לעשות בשביל שלעשות עונה יותר טובה בעונה הבאה? עונה יותר טובה בעונה הבאה זה קודם כל חד משמעית שלב בתים אירופי. צריך להגיד על מי שלא יודע, באר שבע משחקת מוקדמות אלופות, היא צריכה לעבור סיבוב אחד, או במוקדמות אלופות, או במוקדמות ליגה אירופית, או במוקדמות קונפרנס בשביל להיות שלב בתים. והפועל באר שבע, מה שחסר לה, זה אמת לעשות את ה... האפגרייד הזה.

0: בעונה הבאה, בפועל באר שבע,
1: למה, קינקס עכשיו הוא שולט בו ב...
0: מרגיש שכל פס של קינקס זה פס של רן.
1: לא נכון, אוף דה בול, כן, נגד הכדור, אני מסכים איתך. נגד הכדור, קינקס וונטורה ואליל פרץ ואין שמות, וכולם לוחצים וכולם עובדים בדיוק כמו שרן רוצה. אבל עם הכדור לא. עם הכדור קינקס עושה דברים שרן גם לא מגביל אותו.
0: נגעת בנקודה.
1: וגם הוא יכול לנסות להגביל אותו, הוא לא יצליח.
0: נגעת בנקודה. אוף דה בול באר שבע 100 מ-100. עם הכדור, זה מה שבאר שבע צריכה לשבת.
1: ברור שבאפול באר שבע, אם אפול באר שבע רוצה ליצור שושלת, אם היא רוצה ליצור שושלת, אז אני לא יודע, עוד פעם, אם גנח זה מספיק, עם הכמות שערים
0: בשביל שלו. תגיד, לא מספיק.
1: אני לא יודע אם עבורו מזה, אני לא יודע אם עבורו מזה מספיק.
0: הנה, כנף הרכב בבאר שבע צריך לעשות.
1: אתה אומר על דן ביטון, שעוד פעם אנחנו אומרים,
0: רפואה שלמה
1: ובריאות איתנה. דן ביטון, אם הוא חוזר והוא הכנף ימין שלך, אז אתה אומר, זה שחקן לשושלת, זה שחקן לנסות לרוץ לצ'מפיונס, לא נצליח ניפול לאירופית. אתה יודע למה רן קוז'וק זה גאון? כי רן קוז'וק עשה אליפות העונה, ואין לו בלם אחד מפלצת, שזה התפקיד הכי חשוב בקבוצת כדורגל. אחד אין לו. כל הכבוד לבלוריאן, זה לא מפלצת, זה לא ויתור של השושלת ההיא, אוקיי? זה לא קרלוס גרסיה של השושלת ההיא, זה לא איתן טיבי של השושלת ההיא, וזה גם לא פלניץ' וזה לא סק. אתה יורד לסוף דעתי, נכון? ובטח שלא דיופ.
0: זה הגדולה של רן.
1: זה הגדולה של רן. אז אם הוא רוצה באמת ליצור שושלת, הוא צריך להביא גם שחקנים למעלה.
0: תזכיר, בלוריאן הולך.
1: אני יודע. הפועל באר שבע תחיה, היא תסתדר.
0: גם
1: אוקיי?
0: בלטקסה אולי הולך.
1: לא יודע להגיד. אבל עוד פעם, בסוף רן, עם זה שהוא רוצה ליצור שושלת, הוא רוצה לרוץ, לנסות להגיע לצ'מפיונס, יהיה לו קשה עד בלתי אפשרי. אבל...
0: לא, אבל אמרתי לך, שלב בתים אירופי, זה מה ש...
1: שלב בתים אירופי יש לו בכיס.
0: קונפרנס מושלם.
1: יש לו בכיס.
0: הוא צריך לעבור סיבוב.
1: בדיוק.
0: גם בלי בית, צריך להגיד, אנחנו לא נערך בבית.
1: קונפרנס יש לו בכיס, גם בלי בית.
0: חייב להיות.
1: אבל אני לא אוהב את ההגדרה הזאת, שלב בתים יש לו, אתה יודע, יש לו. כי להגיע לקונפרנס, או להגיע לליגת האלופות האירופית, אתה לא יכול לשים את זה באותו... קונפרנס זה יופי של מפעל, זה סוג של גביע טוטו, בסדר?
0: לא, אתה לא מקבל את זה.
1: תגיד, אלופה שלי במדינה שלי עושה קונפרנס ואתה מרוצה מזה?
0: קונפרנס ליג זה מפעל
1: שבנוי,
0: רגע, זה בנוי למידות.
1: אני בא להגיד לך, אני יכול להגיד לך משהו?
0: נו.
1: אני הייתי בכל המפעלים,
0: נו.
1: אוקיי, ולא פעם אחת, בסדר? חוץ מבאלופות שהייתי פעם אחת. קונפרנס, אוקיי, הרמה בקונפרנס, הקבוצות שאתה משחק נגדם בקונפרנס, זה לא ליגת אלופות בטוח, וזה גם לא קרוב לליגה אירופית, אוקיי? אז לבוא להגיד, האלופה שלנו, אם היא תהיה בשלב בתים של הקונפרנס, אני חושב שאנחנו כמדינת, אנחנו רוצים לקרוא לעצמנו מדינה עם ליגה טובה, שרוצים להתפתח, זה לא זה.
0: בעולם בלי בית, אתה לא יכול להראות, תגיד לי יש לבית.
1: גם בעולם בלי בית.
0: אני חושב שאתה מזלזל במפעל טוב.
1: לא, אני לא יכול לזלזל. מי אני שאני אזלזל?
0: אבל זה מפעל למידותינו, טל. אתה אומר,
1: אני חושב שהמינימום שלנו, זה שהאלופה שלנו תהיה באירופית.
0: אתה ראית מה קרה למכבי באירופית השנה.
1: אין בעיה, אבל הם היו.
0: נחבטה.
1: האלופה שלנו להיות בקונפרנס, בעיניי, זה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב.
0: אני חושב שזה אחלה מפעל בשבילנו. עוד פעם, הכדורגל שלנו.
1: למחזיקת גביע, לקבוצה שסיימה מקום 2, 3, 4, לקבוצה שלקחה אליפות, המינימום שלנו, אני חושב, צריך, עזוב, לא עכשיו ספציפית הפועל באר שבע. אם זאת הפועל באר שבע, אם זאת מכבי חיפה, אם זאת ביתר ירושלים, או אם זאת מכבי תל אביב, או אם זאת הפועל תל אביב. כל קבוצה שלנו שזוכה באליפות, אני חושב שהמינימום שלנו, של השאיפה, זה שהאלופה שלנו תהיה בליגה האירופית. אלופה שלנו בקונפרנס, זה לא זה.
0: הדרך של הפועל באר שבע לעשות שלב בתים באירופית, ואז שלב בתים בליגת אלופות בבוא היום,
1: ברור שזה עדיף מכלום.
0: לא, זה בדרך הזאת, כי באר שבע נכשלה פעם אחר פעם אחר פעם באירופה, צריך לזכור את זה. והדרך של, עוד פעם, אני לא משיתי, אני מאחל להיות בשלב בתים בשלב הליגה של ליגת אלופות, זה כנראה לא יקרה, כי אי אפשר לעלות. אני מאחל להיות באירופית, יהיה לה מאוד קשה, אבל עדיין צריך לזכור, שלב בתים אירופי זה מטרה שבאר שבע צריכה לשים במטרה הראשונה. המטרה השנייה, כמו שאמרת, לראות איך היא מצליחה לשמור מקסימום, כי קנגו זה סימן שאלה וונטורה סימן שאלה. ובאמת, אני לא יודע על מי רן יכול לסמוך בשביל שייצר לו את השושלת. זאת אומרת, זה פעם ראשונה, אחרי הרבה מאוד שנים שיש אלופה, שאתה לא יודע אם היא תוכל להחזיק את האליפות בעונה הבאה.
1: קודם כל, זה מאוד מאוד תלוי בשני שחקנים. אפילו שלושה, אני לא אגיד שניים, אני מכניס את אליאל פרץ פנימה. חד משמעית.
0: נשאר.
1: אליאל, קנגו. וונטורה, אם הוא מצליח לשמור על האמצע הזה, קודם כל יש לו את האבן יסוד הכי חשובה.
0: נכון.
1: אוקיי, יש לו את האבן יסוד הכי חשובה, זאת האבן יסוד גם שהביאה לו את האליפות השנה, צריך להגיד. אם הוא מצליח לשמור על שלושת אלה, מפה אני סומך על רן ואני סומך על כפיר וולפסון, אוקיי? ועל...
0: דבר איתה כפיר.

0: לי את החשיבה על מה אני חשבתי על כדורגל. אני חשבתי שמי שלא שחק את המשחק, מי שלא היה על הדשא, ובוא, אתם שניהם, תסתכל עליהם, אוקיי, מוחות כדורגל מהשורה הראשונה. אתה מסתכל עליהם, הם לא נראים לך כמו אנשים ששחקו כדורגל, אוקיי? אני הייתי בגישה, מי שלא שחק את המשחק, לא יכול לדבר איתי על כדורגל בכלל. אתה מבין? אתה יורד לסוף דעתי? שני הבחורים האלה, אני יושב רואה את המשחק, יורדים במחצית, ואני יושב ורואה את המשחק איתם מאותה זווית. אנחנו רואים את המשחק מאותה זווית בדיוק, ורואים את אותם דברים. הם רואים דברים שאני לא ראיתי. ואני שחקתי כדורגל הרבה שנים. והייתי שחקן לא רע. אוקיי? הם שינו לי את החשיבה. כי פעם, באמת הייתי במיינדסט כזה, שמי שלא שיחק כדורגל, הוא לא באמת יכול עכשיו לבוא ולראות משחק, ולהגיד לי, הוא היה צריך לעשות ככה, והוא היה צריך לעשות ככה, ולמה, ואנחנו צריכים לשחק ככה וככה, כי פה יש חור, ופה הם משחקים ככה, ופה הם לא לוחצים טוב, וזאת הדרך לשבור את המשחק לחץ שלהם, וזאת הדרך לתקוף מהאגף הזה ולא מהאגף הזה. הייתי היה לי מיינדסט מאוד מתנשא כזה. לא מתבייש להגיד.
1: מי אתם בכלל?
0: זה יפה לראות מלמעלה, לא שחקתם את המשחק, אין לכם מושג.
1: לכו צחקו סוני.
0: אלה שינו לי את החשיבה, שני הבחורים האלה. ואת האמת, עבדתי גם עם כפיר בתקופה עם רן במכבי פתח תקווה, ואחר כך גם עם שחר. הם רואים דברים שאני לוקח לי יותר זמן לראות, אם אני רואה אותם בכלל. אוקיי? אז אני הבנתי שבכדורגל של היום, ועוד פעם לא חשבתי ככה כשחקן, וגם לא בהתחלה שלי כשפרשתי, אתה חייב אנשים כאלה כן, הם לא שחקו כדורגל, והם לא יודעים מה זה להיות על הדשא, אבל הם רואים דברים שאתה יודע, ממה שהם למדו, או מזה שיש להם את זה פשוט, הם רואים דברים שאנשי מקצוע שבאמת שיחקו, לא רואים. ויכול להיות שזאת הסיבה גם, שרוב השחקנים הגדולים גם לא נהיו מאמנים טובים.
1: גדולים.
0: אתה מבין? כי יכול להיות שזה ככה עובד, אני לא יודע, אוקיי?
1: רן, המגן אפור בינוני.
0: אפור עכבר. ברק בחר, אפור פיג'אמה. בסדר, ונהיו מאמנים גדולים. חד משמעית, אני באמת אומר, אוקיי, יש לך גם דוגמאות אחרות, כמו ברדה, שהשחקן ענק, והוא גם מאמן ענק, הוא גם מאמן טוב.
1: עומר פרץ, קריירה פוספסת לגמרי.
0: עומר פרץ, כן, קריירה זה, ובסוף מאמן, עוד פעם אני אומר, כפיר וולסון, עבדתי איתו, והוא איש מקצוע בחסד. עזוב שרן זה מטורף, כן? רן יש לו את כפיר, הוא רוב האספות שלו רוצה לעשות בעצמו, כן? אוקיי? הוא רוצה, הוא לחתוך את הקטעים, והוא עושה אספות לשחקנים, הוא מוציא אותך מדעתך.
1: כן, אוכל את הראש?
0: וואו, הוא עושה אותך אספה, אספת הגנה שעה, אחרי אימון. שחקנים הראש שלהם אחרי משחק כבר, אחרי אימון, הראש שלך כבר
1: ברוך
0: הצהריים ובשנץ. מושיב אותם שעה, אוקיי? ומביא אותם למצב של מחר באימון, אל תעשו את מה שהבנתם פה באספה הזאת, גם מחר יהיה לכם את האספה הזאת. אתה מבין? זה מה שעושה אותו כזה מיוחד. אבל מה שרציתי להגיד, ואני אסכם את זה ואסגור את זה, יש אנשי מקצוע שלא שיחקו כדורגל, והם כוכבים של המשחק בחסד, לא מהמגרש, מבחוץ. וכפיר מאוד מאוד עוזר לרן גם באנליזה, ובאיך שהוא מכין את הקבוצה למשחק, אבל הוא עוזר מאוד לרן גם בסקאוטינג ובלהביא שחקנים. ואני בטוח שהצוות הזה, אלונה עשה את המהלך הכי טוב שיכולה לעשות, להשאיר את הצוות הזה בהפועל באר שבע, ואני בטוח שיעשו הכל, מקסימום מבחינת חוזה, מבחינת הצעות זה כבר לא הם, לנסות להשאיר כוכבים כמו ונטורה, כמו קנגווה, אבל השחקנים שולחים להגיע להפועל באר שבע בעונות הקרובות. בוא נגיד, אוהדי הפועל באר שבע, תהיו רגועים, יש אנשים שאמונים על להביא שחקנים להפועל באר שבע, וזה אנשים שיודעים מה הם עושים.
1: אז זה הגמר הגביע, אבל היינו בהם, ושמים כרגע, ונגמרה עונה, תכלס נגמרה לנו העונה, אז אנחנו רוצים לפגרה, אבל כיאה לפגרה בכדורגל הישראלי, היא יותר סוערת מאשר מה שקורה בליגה עצמה, ומה שהיה בימים האחרונים סביב הנושא של המאמנים, אצל הגדולות, באמת היה טרלול מוחלט, אז בסופו של דבר קוז'וך נשאר בהפועל באר שבע, וברק בחר נשאר במכבי חיפה, ואני רוצה לדבר על ברק בחר, כל מה שהיה בימים האחרונים במכבי חיפה. ואני נשגב מבינתי.
0: חייב להגיד את האמת, בחיים לא חשבתי שבסוף זה מה שיהיה הסנריו. שברק יצחק יישאר בביתר, ברק בחר יישאר בחיפה, ורן קוז'וק יישאר בהפועל באר שבע.
1: אני בעיקר לא האמנתי
0: בחיים, לא הייתי בטוח שיהיה פה, לא, שיהיה, מה זה כיסאות מתחלפים?
1: אתה יודע מי המנהל של האירוע הזה?
0: דודו.
1: דודו, דודו. הוא מומחה של המשחק. אבל הסיפור של ברק בחר, הוא מוציא אותי מדעתי. תשמע, אין לנו ויכוח שברק בחר נכשל העונה, ונכשל בעונה שעברה. אין לנו ויכוח.
0: אין ויכוח.
1: אבל צריך לזכור משהו בכל היחס לברק בחר. ברק בחר עשה דברים במכבי חיפה, שאלה שמחליטים על העתיד שלו, לא עשו במכבי חיפה. ברק בחר הביא את מכבי חיפה לפסגות, להיות שם דבר בכדורגל האירופי, בניגוד לאלה שמנהלים את מכבי חיפה. ברק בחר הכניס כספים למכבי חיפה,

0: בעשרות מיליוני יורו, בניגוד לאלה שמחליטים על העתיד של מכבי חיפה. אז אני חושב שהגיע הזמן שגם ברק בחר יקבל ממכבי חיפה, מועדון שהוא שם על המפה, אחרי עשור שחון לחלוטין, יקבל הרבה יותר רספקט מאשר הטרלול הפרוגרסיבי שרץ מסביב, וכל מה שעשו לו ביום האחרונים. כי בוא, אני עובד מול מכבי חיפה כבר בתקשורת 20 שנה. שיש ידיעה אחת שטיפה מרגיזה אותם, הטלפונים מתפוצצים, הם דופקים פה על הדלתות וצועקים על כל העולם. היה שקט מוחלט בימים האחרונים, בכל הקטע של יישאר, לא יישאר,
1: רפאל לא יישאר. אני אגיד לך יותר מזה, אני אגיד לך את דעתי האישית.
0: הגיע הזמן רק שמי שמנהל את הצד המקצועי, ואני אגיד, ליאור רפאלוב גם מנהל המקצועי, ואיציק עובדיה המנכ״ל, יתנו לברק בחר קצת יותר כבוד. אתם לא רוצים אותו, תיפרדו ממנו, תלחצו לו את היד, תאכלו לו בהצלחה מכל הלב, תעשו לו טקס יפה. הגיע הזמן, אחרי שזרקתם אותו, אחרי הדרבי בשנה שעברה, אחרי הטרלול שהעברתם אותו בימים האחרונים, אם מכבי חיפה רוצה להחלים מהניהול הכושל שלה בשנה, שנתיים, שלוש האחרונים, זו לא דרך.
1: אז אני אגיד לך שני דברים. אני אגיד לך, מצד אחד, אני מסכים עם כל מה שאמרת. מצד שני, אין סנטימנטים בכדורגל, אבו. זה מאוד, אתה זוכר איך התחלנו את הפוד?
0: יחס.
1: לא, עם ההתייפיפות על הגמר גביע?
0: אני לא מתייפיפות.
1: אז זה גם באיזשהו מקום התייפיפות.
0: למה?
1: כי מי זוכר לך? מי זוכר לך? אני אשאל אותך שאלה.
0: לפני שלוש שנים הוא ניצח פה את יובנטוס, לא מגיע לו יותר?
1: מי זכר לי, אוקיי, אני אקח אותך לדוגמה אישית שלי. מי זכר לי שבגיל 27 וחצי, הייתה לה יצאה 5 מיליון יורו מקלאב רוז', לא טריוויאלי לגיל 27 וחצי, בטח לא לשחקן התקפה, וג'ורדי אמר לי, אתה לא הולך. מישהו זכר לי את זה 3.5 שנים אחר כך שאמרו לי שחזרתי מספרטה פראג חלש במום אחרי שנתיים שלא שחקתי כדורגל כי הייתי פצוע? מישהו זכר לי את זה שאמרו לי, יש לך הצעה של חוזה לעונה פלוס עונה, סכומים לא באזור, ותייק איט אור ליב איט.
0: אז אני אענה לך, מה קרה בשלוש שנים האלה שלא הייתה מכבי תל אביב? מכבי תל אביב המשיכה להיות מכבי תל אביב, לטוב ולרע.
1: לא, שנה אחת הייתה לא טובה, ואז אחר כך היו שנתיים של אליפות. אני לא חושב שזה קשור, אני חושב שאתה חזק, כמו שאתה חזק מאמן, בוא לא נקרא לזה במשחק האחרון שלך, נקרא לזה בעונה האחרונה שלך. מה היה? מה היה לפני 3 עונות, לפני 4 עונות? לא רלוונטי, אבו. זה לא רלוונטי. ברק בחר מסכים איתך על כל מה שאמרת. מסכים איתך שהוא שם את מכבי חיפה על המפה אחרי עשור שחרון. מסכים איתך שמגיע לו הרבה יותר קרדיט ממה שהוא מקבל. מסכים איתך על כל מה שאמרת. ועדיין, הוא אחרי שנתיים לא טובות, לא רלוונטי.
0: אין בעיה.
1: לא רלוונטי. אני לא אומר שככה זה צריך להיות. אני אומר שהלכה למעשה זו המציאות בכדורגל.
0: איך?
1: זו המציאות. וזה התייפייפות לחשוב שבגלל שמה שהוא עשה ומה שכל מה שאנחנו מסכימים עליו, אז עכשיו יתייחסו אליו אחרת, אחרי שנתיים לא טובות.
0: לא מעיד השיר בגלל שאתה גרוע. אתה לא רוצה אותו? תיפרד ממנו.
1: בזה אני איתך.
0: אתה לא רוצה? תלחץ היד, תעשה לו טקס יפה, עם כל הכבוד. הניהול המקצועי כרגע במכבי חיפה.
1: בזה אני איתך, אבל מכבי חיפה, לא רק ניהול מקצועי, בכלל ניהול באופן כללי, מכבי חיפה מנוהלת לא טוב. אם הייתה מנוהלת טוב, אז מועדון של 120 מיליון לא היה מגיע למצב שהוא לא רלוונטי בפלייאוף, שהוא לא קרוב בכלל למקום באירופה, שהוא אף בחצי גמר גביע. ברור ש...
0: אתה חושב שהם מבינים...
1: יש תוצאות לניהול הלא טוב הזה.
0: כי אתה אומר לעצמך, באמת, ליאור רפאלוב, אני רץ אותו כשחקן. מעריץ אותו, היה כוכב של המשחק.
1: אפשר להגיד לך משהו על ליאור?
0: האם יש לו את הכלים להיות מנהל מקצועי מוצלח? אני לא יודע.
1: בוא נגיד לך, דיברת על ניהול מקצועי, ואני גם אמרתי ניהול באופן כללי לא טוב, אוקיי? אתה יודע מה הטעות הכי גדולה של מכבי חיפה בעונה שעברה? מה אתם מפרישים את ליאור? כשחקן? עזוב עכשיו, ניהול מקצועי, עונה לא טובה, עונה קטסטרופה אפילו, בוא נקרא לזה, אוקיי? עונה ראשונה שלו בתפקיד, אני לא חושב שאחרי עונה ראשונה צריך להזיז אותו הצידה ולהגיד לו, לך הביתה. כי בסוף זאת עונה ראשונה שלו.
0: לא אמרתי.
1: לא, לא. אבל אני אומר, מה היה דחוף? מה היה דחוף? לשלוח את גל אלברמן הביתה. אחרי שגל אלברמן היה מהאדריכלים, אתה מסכים איתי?
0: מסכים.
1: מהאדריכלים של השושלת האחרונה של מכבי חיפה, 3 אליפויות פלוס ליגת אלופות, גל אלברמן היה מהאדריכלים. מה דחוף היה לשלוח את גל אלברמן הביתה, אחרי הדרבי הזה שהם הפסידו, אוקיי?
0: זה היה ניהול המקצועי.
1: ולהפריש את ליאור, ליאור העונה עם שחק, אחרי ש... איך ליאור נראה מקצועית על המגרש בעונה שעברה?
0: כוכב.
1: ליאור העונה עם שחק, הכי טוב מכבי חיפה בהתקפה. אז מה היה דחוף לצאת למהלך הזה? למה? בדיוק כמו דור פרץ, למה? כי הוא בן 38 היה?
0: כן. כן.
1: אז אוקיי. אז הטעות, אז הניהול המקצועי והניהול באופן כללי, הכושל של מכבי חיפה עונה, של לקחת מועדון של 120 מיליון שקל תקציב, ולהגיע למצב שאתה לא רלוונטי בכלל בפלייאוף, אתה לא קרוב בכלל למקום באירופה, ואתה מודח בחצי גמר גביע, ואתה לא עושה תואר ולא כלום, זה התחיל מההחלטה הטיפשית הזאת להפריש את ליאור ולשלוח את גל אלברמן הביתה, העונה שעברה. מכמה סיבות, גם כי ליאור מצוין על המגרש, למה להפריש אותו, וגם כי גל אלברמן יש לך מנהל מקצועי מצוין, מה דחוף עכשיו לשלוח אותו הביתה בשביל להכניס את ליאור לתפקיד? תעשו את זה, מתי תעשו את זה? שליאור

0: כבר לא טוב על הדשא. אוקיי? ליאור כבר לא טוב על הדשא, עונות לא טובות במכבי חיפה. תודה רבה, גל אלברמן. בוא, עושים שינוי, שמים את ליאור. הגיוני, אבל ליאור כל כך טוב על הדשא, מה היה דחוף לצאת למהלך הטיפשי הזה?
1: ואני חושב שליאור צריך בעיקר עזרה. והאם מנכ״ל המועדון עוזר לו, יצא קובדיה, אם יצא קובדיה עוזר לו, אני כרגע, עוד פעם, אני לא עכשיו יבוא ויגיד הם הרסו את מכבי חיפה, אבל אני אומר שאני לא יודע אם יכולים לתקן את מכבי חיפה, כי כרגע
0: הקרע... הרסו זה כותרת גדולה מדי, אפשר להגיד שהעונה, הניהול במכבי חיפה היה לא טוב, ואנחנו מפרגנים להם.
1: יפה, עכשיו אתה מסתכל, מנסה להשוות ביניהם לבין הפועל באר שבע ומכבי תל אביב, אני אקח מכבי תל אביב של ג'ורדי, בסדר? ג'ורדי הגדולה שלו, עוד פעם, קטונתי להגיד לך מי זה ג'ורדי, אבל ג'ורדי הגדולה שלו היה כל הזמן להביא את איש המקצוע של העתיד. מה זה איש המקצוע של העתיד? לקחת את אוסקר גרסיה בלי ניסיון, לשים אותו מאמן. לקחת את פאולו סוזה מהונגריה, לשים אותו מאמן. לקחת את פאקו איסטרן, איך אמרו לו? מאמן הכושר ממקסיקו, ולשים אותו מאמן. כמו שאלונה ידע לקחת את ברק בחר, המאמן הצעיר מקירת שמונה, לשים אותו מאמן. לקחת את רן קוז'ו, שעשה פלייאוף תחתון מכבי פתח תקווה, לשים אותו מאמן. הגדולה של אלונה והגדולה של ג'ורדי בזמנו, להביא את אנשי המחר. מכבי חיפה כבר יותר מדי זמן מביאים את אנשי האתמול. עכשיו, גם אם ברק בחר לא מתאים, אין בעיה. תחשבו איך אתם מביאים, איך אתם מייצרים מערכת שמתקדמת הלאה. וזה הטעות הכי גדולה במכבי חיפה, כי כרגע אני לא רואה את ההחלטה הנכונה שתוביל את הקבוצה הזאת קדימה. עכשיו, ברק נשאר. התחושה שלי, נשאר ברווה צולע.
0: מה זה? מרות.
1: מרות. זה כמו תחשוב, אתה מאמן, לקחו את כל הצוות שלך, שלחו אותו הביתה.
0: ברגע שיצא למהלך הזה...
1: אמרו לו, תבנה חדש, אנחנו לא רוצים את הצוות שלך. סליחה, אתה מחליט לו מי הצוות? אתם מחליטים לו מי הצוות?
0: אני... מכבי חיפה מסיים את העונה, כמו שהתחילה אותה מבחינת ניהול.
1: והלב שלי יוצא לברק, כי ברק נמצא במשבר אימון רציני מאוד, אחרי שנתיים, ותוסיף את הכוכב. כואב הלב, אנחנו יודעים שהוא איש מקצוע מהטופ של הטופ של הטופ של הטופ של הטופ. אני קיוויתי בשבילו, לך שנה בחופש, תנקה את עצמך, תחזור חדש, כי הוא, כמו שקשטן הגדול נכשל, וכמו שרוני נכשל, כולם נכשלים.
0: ברק בחר, הוא לא הצליח לנצח. אבל אני חושב שברק בחר בסיטואציה הזאת...
1: השידוך הזה מאמלל אותו, וזה הלב שלי יוצא לה, ואני מקווה שאני טועה, ואני מקווה שיוכל לבנות כברת חדשה, ואני מקווה שיוכל לתקן את מכבי חיפה. אני בעיקר מקווה שהם יזוזו, ויתנו לו לעשות את זה, כי כרגע איך שזה עובד, זה לא יכול לעבוד.
0: מסכים איתך כל מה שאמרת, ומכבי חיפה מסיימת את העונה שלה, ניהולית מקצועית, לא משנה איך אתה קורא לזה, מסיימת אותה רע, כמו שהתחילה אותה. ומה שנקרא, זה לא מבשר טובות לבאות, למכבי חיפה בעונה הבאה, כי גם תיקח את זה, את הניהול הלא טוב הזה, ואת כל הניהול סיטואציה הלא טוב הזה עכשיו עם ברק בחר, ותוסיף לזה, שאני מסתכל על הסגל, על השלט של מכבי חיפה, פלוס כמות המושלים שחוזרים, שאתה לא רוצה.
1: תשעה זרים חתומים.
0: זוכרת שואו? לא, תשעה זרים.
1: מתגעגע לשואו?
0: שנייה.
1: לסברינה?
0: שואו, סברינה, נאואל, אגבה. יש לך מתוך התשעה זרים האלה שחתומים, אולי ראוי וחצי, שני ראויים.
1: חבר ביחד.
0: יפה. אז כל הסיטואציה של הניהול של מכבי חיפה, פלוס מצב הסגל שלה, הזרים שחוזרים ואתה לא רוצה מושלים, ואלה שקיימים, וראינו העונה שהם, אלה לא השחקנים להוביל מועדון ענק כמו מכבי חיפה. בוא נגיד, אני לא מקנה, לא ביאנקלה, לא באוזימור, לא בליאור, ולא ביציק עובדיה, ולא בברק בחר, לבנות קבוצה הישגית במכבי חיפה, שתרוץ בעונה הבאה על כל התארים, לא רואה את זה קורה בשום קונסטלציה.
1: יפה, אז זה היה עולים לרגל. שאלו אותי, תגיד, אתם בפגרה? בוא נרגיע. אנחנו לא בפגרה.
0: לא בפגרה.
1: אנחנו ממשיכים.
0: על מה נדבר? אולי נדבר על כדורגל קצת.
1: בוא נדבר על כדורסל.
0: לא, כדורסל אני לא מבין, סליחה.
1: אז יפה.
0: כדורסל תקרא לקנדיל. הכוכב שהיה פה שבוע שעבר פיצץ לנו את הערוץ.
1: אנחנו לא בפגרה, תהיו רגועים. נכון ששכטר הכוכב נוסע למונדיאל, ויונה הכוכב נוסע למונדיאל. אני פה. אנחנו נהיה פה מוענים ועניינים.
0: לא כל הזמן, אל תתלהב.
1: ונערבב, לא, גם
0: אני בחופשה.
1: גם אני אסביר איזה חופש קצר שבוע.
0: אז אני לא קצר, יש לי הרבה.
1: אז אנחנו נהיה פה, נעביר את הקיץ, עד שנתחיל את העונה הבאה, ואני מבחינתי שתתחיל עכשיו, אני סיימתי. הייתה עונה גדולה. אני רוצה להגיד משפט.
0: אתה לא רוצה לנוח קצת?
1: לא, נכון.
0: במהלך העונה, מה אני אוהב אצלך?
1: גירודים.
0: במהלך העונה, כל יום אתה בוכה לי, איזה קשה לי, הייתי בטדי, עכשיו יש לי דרבי, עכשיו זה רק נגמרה העונה, אתה כבר רוצה שתתחיל עוד פעם. אז מה אתה?
1: הבולף יותר פולני מזה, לא תוכל למצוא.
0: אין יותר מזה.
1: הייתה עונה 25-26, צריך להגיד.
0: עונה פנטסטית.
1: עונה גדולה, עונה צבעונית. אני רוצה להגיד משפט אחד.
0: הקהל חזר למגרשים, מצדיע בפני כל הקהלים של כל הקבוצות הגדולות בעיקר.
1: אני רוצה להגיד משפט אחד. להיות באצטדיון כדורגל בישראל זו חוויה. תזכרו את זה. אי אפשר להשיג כרטיסים, השירים של האוהדים. אני יכול להגיד לך שמבחינת אווירה, לדעתי... אין, שאתה במחיים בעלי דרבי חוץ, אז מגיע לך?
0: רגע, אבל ביודא לב אתה זה, אתה נהנה.
1: אין יודא לב יותר, נגמר יודא לב, נפרדנו ביודא לב, אז העונת 25-26 נפרדה, ואני רוצה להציע לכל אוהד ואוהד שישב לידי ביציאה, שישב מולי ביציאה, ששר, שקילל את הקבוצה
0: של... כולל אוהדי הפועל.
1: שכולם, אוהדי...

0: הפועל אוהדי מכבי אוהדי ביתר, כולם אוהדים 100 מ-100, הייתה פשוט עונה חווייתית גדולה. בקשה אחת מכל אלה מסביב, משטרה, בית דין וכל השטויות, אל תהרסו לנו, הכדורגל פה מתקדם קדימה. יאללה, טל, ביי, היה כיף.
1: ביי ביי.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: פודקאסט ה-NBA. גמר ה-NBA שמסתיים לו. אחרי חמישה משחקים, ניתאי כבר מנפנף בגופייה שלו, של ג'ימי. מה?
2: מה, איך אפשר לא להבין?
1: ג'לן ברנסון.
2: חתמתי את הפודקאסט, הקודם. חתמתי את הפודקאסט הקודם, לא, אין פה טרש של טאנס.
1: בסדר, נזכרתי. לא? אז מה זה?
2: חתמתי את הפודקאסט הקודם במשפט הבא, בדיוק לפני משחק מספר 5. כולם יותר טובים מברנסון, עד שהגיע הזמן להיות יותר טובים מברנסון. עכשיו, ברנסון, אין ספק שעשה צעד אחד יותר מג'ימי, אבל אני מרגיש שמה שברנסון עשה בכל הריצה הזאת בפלייאוף, וזה שהוא כל פעם משתיק, אתה יודע, ומי בכלל היה שם את ברנסון בטופ 10 שלו בליגה, או בטופ 15 בליגה, לפני הריצת פלייאוף הזאת, ועכשיו פתאום כולם צריכים לשאול את עצמם את השאלה, מה, ברנסון השחקן הכי טוב ב-NBA?
1: תגיד, אבל כאילו, מה, מה, יכול... מה, מה, מה, מה, מה, מה אתה מתחיל עם זה? מה אתה מתחיל
2: שנייה,
1: עם זה?
2: שאלת על החולצה.
1: בסדר,
2: אז עזוב את ברנסון. אז עזוב את ברנסון.
1: זה, טק שלם, ברנסון, טופ 15 בליגה,
2: אז עזוב את ברנסון, אבל זה היה מאוד דומה לתחושה שהייתה בריצות של ג'ימי, כי בסוף מיאמי החתימה את ג'ימי ב-2019, ואף אחד לא האמין בכלל מי זה, מה זה ההחתמה הזאת, מה זה ההחתמה הזויה הזאת, מה הם שמו את כל הביצים שלהם על ג'ימי באטלר, והם סיימו 5 שנים עם ג'ימי באטלר, עם 2 גמרים.
1: תקשיב, אני אוהב את ג'ימי, אוקיי? אבל אתה ג'ימיסט, ואני לא מבין איך
2: ג'ימיסטן.
1: אני לא מבין איך אתה פותח את הפרק אחרי סדרת גמר שהיא בלתי נתפסת בעיניי, עדיין, בג'ימי באטלר עכשיו. כאילו, מה קשור?
2: אנחנו בתקשורת.
1: ואני אגיד לך עוד משהו. עוד משהו קטן. ג'ימי באטלר, שים לב, ב8 העונות האחרונות יש 8 אלופות שונות. יש 4 גמרים רצופים שונים. יש רק קבוצה אחת שבפרק הזמן הזה הייתה פעמיים בגמר ה-NBA וחזרה הביתה בלי כלום. וזה הקבוצה של ג'ימי שלך ב-2020 ו-2023. אז אני לא מבין איך אתה בכלל משווה בין ג'לן ברנסון לג'ימי באטלר. עם כל הכבוד לג'ימי באטלר, יש פה בן אדם שהוא אלוף, פיינלס MVP, שחקן הקלאץ' הטוב ביותר בהיסטוריה של הפלייאוף, יותר ממייקל ג'ורדן, ואתה מדבר איתי על ג'ימי?
2: תקשיב, אמרתי שברנסון עשה צעד אחד יותר מג'ימי, אבל אני רק אומר שיש המון מן המקביל, שניהם החתמות פרי אג'נסי שהרימו עליהם גבה, שניהם עמדו הרבה מעל הציפיות, ושניהם בכל מקום שהם הגיעו אליו, תמיד לא ראו בהם כשחקני טופ אמיתיים, עד שהם באו והוכיחו, עד שבאמת הייתה סדרה שג'ימי וברנסון בתורו, באו והוכיחו מול כל העולם בדיוק מה הם שווים, וכולם היו צריכים לאכול את הכובע, וההגבלה הזאת היא נכונה, ואתה יכול לקרוא.
1: בסוף הוא לא עשה את זה. לא, יש לו סדרות גדולות, ויש את הניצחון על מילווקי בסיבוב הראשון, ועל בוסטון, עם המשחק חוץ הענק שם, אבל הוא לא לקח אליפות. אנחנו מדברים פה על שחקן שלקח אליפות.
2: ולכן ברנסון אפילו עשה צעד אחד יותר מג'ימי. בתור ג'ימיסט, אני גאה בברנסון, כי הוא ממשיך את דרכנו, את הדרך שאנחנו סללנו. אנחנו היינו הטרייל בלייזרס פה, עם הרפרנס לדני אהובך, וברנסון בא וצעד ולקח גם את הגביע. כל הכבוד לברנסון. כן, זה הסיפור של הגופייה. נקסט.
1: טוב, מה קורה? שלום.
2: שלום,
1: לא
2: בוקר טוב.
1: לא הספקנו להגיד איזה מילה. לילה טוב.
2: לילה טוב. מה שלומך? אתה התחברת לאוהדים של רייזה פאבלווי?
1: כן, האמת שכן. הייתי במשחק של איראן, והיה מעניין, היה גם משחק כדורגל טוב. אבל כל הסיפור עם האוהדים וכל מיני כאלה שריאנתי, וגם איזושהי מאומה שהתפתחה שם, שישבתי ובדיוק ערכתי את זה קצת, וניסיתי להבין איך אני מעלה את זה לאינסטגרם, ואני כאילו, זה תקרית מכעיסה, זה דגל ישראל שהוצא מהאצטדיון, זה כאילו יעשה רעש, ואני לא אוהב לעשות רעש, באמת, ואני, הנה אנשים ששומעים את הפרק, אולי זה כבר יצא לפני שאנשים ישמעו את הפרק, אני לא יודע, עוד לא קיבלתי החלטה, אבל כאילו בתהליך הפנימי שלי, יש לי תחושה שזה... אתה יודע, יהיה כזה סטייל ויראלי, בקטנה לפחות בישראל. ואז זה יוצא החוצה, ואני לא,

0: לא אוהב את הדברים האלה, אבל בסדר, נראה, זה לא העניין. אנחנו באנו לדבר על כדורסל, על סדרת הגמר ב-NBA שהסתיימה בניצחון אדיר של הניקס בסן אנטוניו, 4-1, במשחק שהוא תסריט שחוזר על עצמו מהמשחק הראשון בסדרה למשחק השני בסדרה, למשחק הרביעי בסדרה על סטרואידים עם היתרון של סן אנטוניו, ולמשחק החמישי בסדרה. זה לא אולה, זה אולה, אז זה ולמשחק החמישי בסדרה. ואתה יודע, הייתי שם, אני מסתכל על התוצאה 70-55, אני אומר, אוקיי, די, זה הסדרה הזאת חוזרת לניו יורק, אין סיכוי שלא. ואז שוב, הניקס ככה חוזרים לעניינים, אבל הגיע הרגע בתשע הפרש, 69-60 אני חושב, הייתה התוצאה. ג'לן ברנסון זורק שלשה, קולע אותה, נוחת מתחת לרגליים של ומבי, שאתה רואה בעיניים שלו שהוא מחפש את זה, הוא מחפש את זה. השופטים לא שורקים כלום, ברנסון נופל על הרגל לא טוב, מעקם את הקרסול, אני מסתכל ואני אומר, אני לא מאמין. הסדרה נגמרה. זהו, סן אנטוניו אלופה. כאילו במצב הזה, כי הייתי בטוח שברנסון עכשיו נפצע, נפצע. והוא קם והוא עצבני לשופטים, בצדק. אגב, המשחק לא נעצר, ובצד השני וסלקה לשלשה, מיד אחרי שהעלתה לתשע הפרש. וזה היה מין רגע כזה שאתה אומר לעצמך, טוב, יש מצב שכל ה... סיפור הקסום הזה של ניו יורק הולך להסתיים בצורה מאוד טראגית, ספורטיבית כמובן. אבל הבן אדם קם מהספסל אחרי הטיימאוט, ואני כבר לא יודע להסביר את זה. בעצם אני כן יודע להסביר את זה.
1: קצת מזכיר את ישו אחרי הצליבה.
0: ב-83-75 בסן אנטוניו הוא עושה ריצת 10-0 פרטית. הוא חודר לסל שם, נותן קטנה לוומבניאמה, שראיתי איזה ציוץ הזה, נראה כמו בייבי ג'ירף שרק יצא מהבטן. רחם יש? לא. ג'ירף? וואי, איזה סתום אני יוצא. ג'ירף היא יונק? היא לא יונק.
1: אומרים,
0: מה פתאום?
1: אומרים, אומרים בייבי
0: כן.
1: דיר. בדרך כלל ההגבלה
0: היא לא
1: באנגלית
0: יונק.
1: זה הבייבי, האייל הקטן
0: לא, לא, לא,
1: שיוצא
0: זה
1: מהם.
0: יותר בייבי ג'ירף על, על כאילו המשקל של ה... אתה יודע, מגושם כזה. בקיצור, לוקח את העניינים, ובשלב הזה הניקס כבר עולים ליתרון, ואתה מבין שאין, סן אנטוניו היא לא מתפקדת במניתם, כל הסדרה הזאת היא לא מתפקדת, אף אחד שם לא מתעלה, בדיוק ההפך, כולם שם משתנמכים ביכולת שלהם באופן קיצוני אפילו, למרות שבתכלס כשחושבים על זה שחקנים צעירים וזה, אבל שוב ניו יורק עושה את זה, שוב ניו יורק מנצחת, סן אנטוניו במופע של חוסר בגרות שגם התבטא אצל המאמן שלה, שאחרי שהניקס היו ביתרון 90-88, ואני חושב שזה היה מיקל ברידג'ז שהלך לקו שם, קלה את הראשונה, החטיא את השנייה, מיטשל רובינסון עם כדור חוזר בהתקפה ענק, מה שהוא עשה שם לוומבנייאמה גם ברגעים האלה, ושון הזריקות, בעצם בגלל שזה זריקת עונשין, מתאפס ל-14, והיו איזה 26 שניות על השעון, ואתה רואה את מיץ' ג'ונסון מסמן, תעשו פאול, תעשו פאול, ולו קורנט עושה פאול, ושולח את אלנובי לקו, ואז זה כבר 92-88, קאסל עם הדנק, ובסוף שתי זריקות העונשין הנוספות של אולנובי שסגרו עניין, והם פישלו. אבל יותר מהכל, ג'לן ברנסון, ואני רוצה לצטט, לפני שאני אעביר את המיקרופון חזרה אליך, את דודו דהן. דודו דהן, סוכן השחקנים, שסוכן שחקני כדורגל, כמובן, הוא חולה NBA, אוקיי? שרוף NBA. והוא לא מפסיק כאילו לשלוח לי הודעות במהלך הפלייאוף, במהלך העונה באופן כללי, אבל בפלייאוף זה עולה מדרגה. והוא רשם לי גם תפרגן, כי הוא כתב לי שמבחינת, לדעתו, הוא כתב את זה לפני איזה כמה שבועות טובים כבר, ג'לן ברנסון יותר טוב משי גילג'ס אלכסנדר. ועכשיו, בהתכתבות האחרונה, אחרי הניצחון בגמר, אמרתי לו, שלחתי לו איזה הודעה קולית, משהו על ברנסון, אז הוא אמר לי, תקשיב, הוא אתלט גדול, הוא גוץ, שיודע להשתמש בגוף שלו ועם הדריבל שלו, מונע משחקנים לחטוף לו כדורים. ואני מוסיף על זה, מוצא את הזוויות ויש לו את הטאץ' הזה בפיניש. שמע, אני לא מאמין שאני אומר את זה, אבל בדיוק גם ראיתי איזה מישהו, קנדריק פרקינס אמר שהוא טופ 5 שחקנים בליגה, ואיזה מישהו צחק על זה. וכמובן שיש את ויקטור אמבניאמה וניקולה יוקיץ' ושי גילג'וס אלכסנדר ויאניס אנטטוקומפו ולוקה דונצ'יץ', אלה חמישה כבר, אפשר לזרוק עוד כמה שמות לרשימה. אבל אהבתי את מה שיאניס אמר בתחילת עונת 2022-3 במדיה דיי, כשהוא נשאל מי השחקן הכי טוב בעולם. הוא אמר, סטף הוא השחקן הכי טוב בעולם. לפני שנה אני הייתי השחקן.

0: השחקן הכי טוב בעולם. השחקן הכי טוב בקבוצה שלוקחת אליפות, הוא השחקן הכי טוב בעולם, בקבוצה הבאה שלוקחת אליפות, והשחקן הכי טוב שלה. וג'לן ברנסון, נכון להיום, איך שלא תסובבו את זה, הוא השחקן הכי טוב בעולם. עד כדי כך, כי הוא הצליח להביא אליפות כנגד כל הסיכויים, לקבוצה שלא הייתה אמורה להיות שם, לקבוצה שלא שיחקה כדורסל במהלך העונה הסדירה, שסימן לנו שהיא בדרך לשם, וזהו, יש לי עוד הרבה דברים להוסיף מן הסתם, אבל התחלת לדבר על ברנסון, בוא נישאר, או שתעבור, יש לך עוד שמות לפרגן להם, רק תעזוב אותי מג'ימי.
1: קודם כל, אני בחיים לא אעזוב אותך מג'ימי. זה הדבר הראשון שאני רוצה להגיד, לעולם לא. אז אתה תוותר על הנקודה הזאת מראש. מעבר לזה, אני מסכים עם הדברים שאמרת, וזה בדיוק הקטע, זו בדיוק הנקודה גם שניסיתי להעביר. למרות שאתה ניסית כרגיל לחטוף את התודעה ולהגיד, זה קשור עכשיו ג'ימי, זה הכל היה בעצם לפרגן לג'לן ברנסון. כי אתה יודע, קשה לנו להשוות את ברנסון ליוקיץ' או ליאניס, שחקנים מאוד מאוד שונים במה שהם עושים על המגרש. אבל דווקא מי שהיה נחשב השחקן הכי טוב בעולם בשנה האחרונה, על פי רוב, זה שי גילג'ס אלכסנדר. וקל, יותר קל להשוות בין ברנסון לבין שי, וגם עוד יותר קל כשזה סדרה אחרי סדרה, ראינו איך ברנסון מתמודד עם הלחץ האטומי של סן אנטוניו, ואיך שי התמודד. וראינו ככל שהתקדמנו בסדרה הזאת, שברנסון הצליח לפתור את האירוע בסן אנטוניו. נכון שלברנסון יש את טאונס שירווח לו את המשחק, שזה לא משהו שהיה לשי, ונכון שאוקייסי הייתה יותר פצועה מהניקס, אבל ברנסון הצליח לפתור את החידה הזאת שהיא סן אנטוניו. בשני משחקים האחרונים במיוחד, בטח אין מה לדבר במשחק האחרון המדהים שלו, ברנסון הצליח להגיע לסל, גם לתת את הפול הפחצי מרחק, גם להניש בשלשות מתי שצריך, והוא הוכיח שלמרות שכנראה כל אחד אחר היה מצביע ששהיא שחקן טוב יותר לפני תחילת הפלייאוף הזה, ברנסון הוא זה שהצליח להוביל את הקבוצה שלו במאני טיים ולפתור את סן אנטוניו, בניגוד לשי, שלמרות כל החסרונות שהיו, לא הצליח. ראינו את שי, גם במשחק מספר 7, שהיה משחק טוב שלו, ממשיך להתפשר אין סוף על החצי מרחק. עכשיו, אני לא אומר שלא יזרוק חצי מרחק, שיזרוק חצי מרחק זה מצוין, אבל ברנסון כל הזמן שמר על הגיוון במשחק שלו. היו שם גם שלשות, היה שם גם חדירות לסל וסיומות, גם על ומבי, כמו בקליפ שאתה העלית לדוגמה לאינסטגרם. ופשוט הגיוון הזה, זה מה שגרם לסן אנטוניו לא להצליח להתמודד איתו. כי שי, סן אנטוניו אמרה לעצמה, אוקיי, הוא לא הולך עד הסל, הוא לא כל כך זורק שלשות, בטח לא כמו ברנסון, אז נחיה עם החצי מרחק שלו. בסדר, נבלע את הגלולה המרה הזאת, ונשתדל להשאיר אותו על אחוזים בינוניים בחצי מרחק. הגיוון שברנסון הפגין לאורך כל הדרך בסדרה הזאת, ובמיוחד במאני טיים בקלאץ', הוא זה שהכריע את סן אנטוניו. ובגלל זה, אני מסכים לחלוטין עם מה שאתה אומר. זה לא להיות שבוי של הרגע. זה פשוט להתמסר למה שהעיניים שלנו רואות. והעיניים שלנו רואות שג'יילן ברנסון, 1.80 מטר, שמנמוך, לא קופץ, לא רץ, לא אתלטי, לא זבי, עשה את מה שאף שחקן אחר לא היה יכול לעשות בעונה הזאת בפלייאוף. ולכן, צריך להוריד את הכובע ולהודות במה שאמרת.
0: עכשיו, תוסיפו את העובדה שטאונס שוב הסתבך בבעיית עבירות, ויצא בשש גם, לא היה לפרקט בדקות האחרונות, וזה לא שהייתה התעלות יוצא דופן של אף שחקן אחר, אננובי לא נתן את אותו משחק כמו שהוא נתן בגיים 4, ג'וש ארט היה טוב, מיקל ברידג'ז היה טוב ברגעים מסוימים, צריך להגיד, אבל ברנסון עם 45 נקודות מתוך ה-94 בסיום, עם 15 נקודות ברבע הרביעי, 15 פלוס אפילו אני חושב, הכי הרבה מאז שמייקל ג'ורדן עשה את זה באיזשהו משחק, וזה מדהים ההשוואות האלה לג'ורדן, בכל מה שקשור לקלאץ', ואמרתי את זה קודם, הוא יותר טוב ממנו, מאז 1997 לפחות, כי אז התחילו למדוד את הנתונים, אם מישהו רוצה להרים את הכפפה, ולהתחיל לבדוק מה קרה, גם לפני זה, לעבור על כל הפליי ביי פליי, אם הוא יצליח למצוא, בטוח יש מקורות מסוימים, וללכת אחורה לקריירה של מייקל ג'ורדן, אולי ג'ורדן מעליו, למרות שאני בכלל לא בטוח. בכל מקרה, זה היה מפגן של מנהיגות, ואני אגיד לך, אתה יודע, אנחנו עכשיו בסיכום של סדרה מטורפת, של גמר בלתי נשכח של עונה, באמת אדירה. אבל, לא אבל, יחד עם זה, אנחנו כאילו יכולים קצת לצאת גם מהכדורסל, ולדבר יותר על האנשים, לא שאנחנו לא עושים את זה גם תוך כדי. וכל הסיפור של ברנסון, יחד עם אבא שלו, שאגב, עקבי לכל אורך הדרך, וגם אחרי המשחק הזה, שניסיתי להוציא ממנו משהו על הבן שלו. אז שאלתי אותו, was there ever a dad more proud of his son than you right now? הוא אמר לי,

0: עם משהו, I guess not, what a wonderful moment, כאילו תשובה קצרה כזאת. ואז הכנסתי עוד שאלה שלא נכנסה לכתבה ששודרה במהדורת חדשות אצלנו, ש... משהו על ג'לנס פרפורמנס, בקיצור. ואז הוא אמר, it was a team win, we got the job done, משהו כזה, כאילו, לא הזכיר אפילו את השם שלו. אבל כן ראיתי שם רגעים, מקרוב, של... בכלל, בוא אני אכניס אותך קצת למה שקורה אחרי המשחק, אוקיי? אחרי המשחק, ניו יורק לוקחת את האליפות בסן אנטוניו, בהתחלה חשבנו שהיא תיעלם מהאולם מהר, אבל הם נשארו שם וחגגו לפחות שעתיים, שתו בלי סוף, עישנו המון סיגרים, ומאחורי הקלעים בבקסטייג' כזה, שזה אותו דבר, לא יודע למה אמרתי את זה פשוט באנגלית, היו, התקבצו כל האנשים, כל השחקנים, כל האגדות, כל אנשי התקשורת, כל המשפחות. היה שם מין מסדרון כזה עם גרפיקה, הלדים של ה-NBA פיינלס, וכולם הצטלמו שם עם הגביע, והיה כמובן את החדר המיוחד שמצטלמים בו בגביע, בתמונות האלה שיוצאות. ואתה פשוט עומד שם ורואה את פטריק יואין, יושב כבר איזה שעה, הוא יושב כי הוא תשוש, וכל האגדות של הניקס, והשחקנים עושים צחוקים, וליד זה החדר מסיבות עיתונאים, וריק ברנסון שם במשך איזה כמה דקות פשוט מתחבק עם אנשים. ראיתי את ליאון רוז עם אבא שלו בן ה-88. באמת, היו שם רגעים מאוד מאוד מיוחדים. ואם נחזור לברנסון ברמת הבן אדם, אתה יודע, זה לא... אני לא יודע באמת מה קורה, איך הוא מצליח לעמוד בפיתויים, אבל ראיתי איזה קליפ של מה שהוא אמר על אלי, אשתו, שמייסקול סוויטארץ, וביחד כבר, מה זה, 8 שנים, 10 שנים, משהו כזה. והוא מספר שם...
1: יהודיה, תגיד שהיא יהודיה.
0: בסדר, נו, משנה.
1: וגם רופאה כמובן.
0: הוא מספר שם שהם היו ביחד ואיבדה את אבא שלה, עכשיו סרטן, והוא הבין באותו רגע, והוא גם אמר לה באותו רגע, שאני אהיה איתך, אני, כאילו, על הטראומה שהיא התמודדה איתה, של העזיבה הזאת הפתאומית, שאני לא אעזוב אותך אף פעם, שאני תמיד אלך איתך ותמיד אהיה איתך. והוא קיבל החלטה אז והבטיח לעצמו שהוא צועד את כל הדרך עם האישה הזאת שאז הייתה ילדה. ואתה יודע, זה סיפור כזה יפה. ובכלל, אתה רואה את ההתנהלות שלו עם ג'ו שארט, את הצחוקים הקטנים, את העקיצות כל הזמן, את איך שהוא הגיב בריאיון אחרי... מה עושים אצלך? לשיפוצים?
1: כן, עכשיו שמעת את זה?
0: עכשיו איזה דפיקונת קלה, אבל
1: אני
0: בסדר.
1: בגדול מתחילת הפרק חרש כבר, אבל בסדר. כל עוד לא שומעים את זה כל כך,
0: מתמודד.
1: זה בסדר.
0: זה בגדול לגבי ג'יילן ברנסון, אפשר להגיד עליו עוד הרבה דברים, אבל בוא נדבר קצת על הניקס באופן כללי.
1: אני רגע רוצה רק להגיד משהו, אולי את הדבר שהוא יותר בלתי נתפס מהשחייה של הניקס בתואר. אתה יודע על מה חשבתי אתמול, עידו?
0: על מה?
1: שקרה פה אירוע טקטוני שאף אחד לא יכל לנחש. זה התחיל לפני שנה וארבעה חודשים, וכולנו קטלגנו את זה אוטומטית כמהלך הגרוע ביותר בתולדות ה-NBA. מאז הג'נרל מנג'ר שביצע את המהלך הזה פוטר בבושת פנים, הקבוצה שעשתה את הטרייד חיזלשה אותו והעבירה את השחקנים שהיא קיבלה אפילו. אני כמובן מתייחס כאן להחלטה של ניקו הריסון, להעביר את לוקה דונצ'יץ' בטרייד לתמורת אנטוני דייביס. דאלאס פיטרה את ניקו, העבירה את אנטוני דייביס. כל העניין הזה זה קטסטרופה אחת גדולה שקוטלגה כטעות הכי גדולה של ניקו הריסון והטעות הכי גדולה של ג'י אם. ג'יילן ברנסון גרם כרגע להחלטה הזאת להיראות משנית, כי ההחלטה הכי גרועה של ניקו הריסון הייתה ההתנהלות הביזיונית שלו שלג'יילן ברנסון נגמר החוזה, והוא רצה להישאר בדאלאס, והוא רצה להישאר בדאלאס בחוזה נמוך, וניקו הריסון אמר לו, בסדר, בוא נחכה, נראה. זאת בעצם כרגע הפכה להיות החלטה יותר גרועה מהטרייד על לוקה, כי לפחות על לוקה הוא קיבל משהו בחזרה, על ג'יילן ברנסון הם לא קיבלו כלום.
0: כן, יפה, זה באמת שתי ההחלטות הכי גרועות כנראה בהיסטוריה של GMs, על ידי אותו בן אדם, בפער לא כל כך גדול, וניקו הריסון כנראה הוא איזשהו סוכן כאוס שנשתל שם על ידי, לא יודע, מישהו מסן אנטוניו או מישהו מיוסטון, מישהו מטקסס שרצה לפגוע בדאלאס. אפרופו החוזה הנמוך, זה עוד דבר שלא אמרנו על ג'יילן ברנסון, שכחנו והזכרת לי.

0: 113 מיליון דולר. זה ה-pay cut שהוא לקח, בשביל שאפשר יהיה להביא שחקנים נוספים, בשביל שהוא יוכל לשפר את הקבוצה בכל מה
1: אפקטיבית זה
0: שקשור
1: אומר
0: לחלקים של תקרת
1: עוד
0: השכר.
1: שחקן ב-30 מיליון דולר, קרי אננובי, קרי מיקל ברידג'לס וכן הלאה.
0: ואני מתחילת הדרך, מהרגע שהוא קיבל את ההחלטה הזאת, הרצתי אותו על זה. ובאופן כללי, מה שליאון רוז עשה שם, אני לא זוכר מתי ראינו דבר כזה. זאת אומרת, יש את טורונטו של 2019, עם מסאי אוג'ירי, שעשה טרייד על קוואי באותו קיץ, ואחרי זה עשה את הטרייד על מר גסול, שסגר שם עניין. הוא עשה עוד איזה כמה דברים קטנים, אבל אתה מסתכל על מה שליאון רוז עשה בניקס, הוא החתים את ברנסון, הוא עשה טרייד על טאונס, הוא עשה טרייד על מיקל ברידג'ז, הוא עשה טרייד על אננובי, הוא עשה טרייד על ג'וש ארט. כל החמישייה הפותחת אלה שחקנים שהוא פשוט אסף וליקט ביחד, כולל כמובן את
1: נראה לי
0: השלישייה
1: חוץ
0: מיליון
1: ממיטשל
0: דולר.
1: רובינסון הוא לא היה אף אחד בקבוצה לפני שהוא הגיע, נכון?
0: מיטשל רובינסון היה היחיד לפני, נכון, ודוס מקברייד הגיע בחירת דראפט שלו. ובעצם כל השחקנים שם זה שחקנים, חוץ מהשניים שציינו עכשיו שלא נבחרו בדראפט. יש את טיילר קולק שכן, שלא שיחק בסדרה הזאת, אבל בגביע הוא היה מצוין, הוא 15 נקודות, 5 ריבאונדים בגמר גביע הזה של הניקס נגד סן אנטוניו, דאבל, ראשון בהיסטוריה של ה-NBA, דאבל של גמר שחוזר על עצמו אחרי שקיבלנו 4 גמרים שונים ב-NBA איכשהו, ב-NBA קאפ ובסדרת גמר של הפלייאוף, זה אותו דבר. Anyways, עבודה מדהימה. עכשיו, לגבי הניקס בפלייאוף הזה, אתה מסתכל על
1: אגב,
0: מאזן
1: אני
0: סופי.
1: רק רוצה להוסיף, אם אפשר, על ליאון רוז, שזה כל כך חשוב לליגה, מה שקרה פה, כי אתה יודע, המיינדסט בליגה, בטח ב-15 שנה האחרונות, זה אנחנו חייבים לעשות טנקינג, כדי שנקבל את הבחירה דראפט הראשונה, השנייה בדראפט, נקבל את הפריק הזה, את יאניס, לא שיאניס נבחר ראשון בדראפט, אבל אתה מבין מה אני אומר, ונקבל את השחקן שרק עם שחקן כזה קיצוני טוב יותר מכולם, אפשר לקחת אליפות. זה כאילו הפריימוורק שה-GMs בליגה ייצרו, להגיד, אוקיי, זה לא תלוי בי, אני חייב לעשות טנקינג כדי לקחת את הבחירה הראשונה בדראפט, רק ככה אפשר להצליח בליגה הזאת, אם אתה מקבל את לברון בבחירה הראשונה. ובא ליאון רוז, שאתה יודע, הוא לא היה דמות אהובה יותר מדי במעגל ה-NBA לפני זה, בגלל כל, הוא היה סוכן שחקנים מאוד מידוע לפני וכן הלאה, ובא והראה להם שאפשר לעשות את זה, אפשר לבנות קבוצה סופר תחרותית, קבוצה שיכולה לקחת אליפות, גם אם אין לה את יאניס, את לברון, את מי שאתה לא רוצה, תשתול את השם שמתאים לך, גם אם זה שחקן סיבוב שני, גם אם אתה עושה את הכל בטריידים מסביב, של שחקנים שכבר פחות רצו אותם במקומות שהם נמצאו, כמו אננובי, שהוא שחקן טוב, אבל פחות רצו אותו כבר בטורונטו, וטאונס וכן הלאה, ואתה מנצל את הסיטואציות, ובבנייה נכונה אתה יכול להביא קבוצה לקחת אליפות. וזו בשורה מאוד קשה להמון ג'י-אמים בליגה, כי עכשיו כל מיני בעלים יכולים לבוא ולהגיד, היי, תראו מה ליאון רוז עשה שם בניו יורק, אם הוא יכול לבנות קבוצה, זאת אומרת שאנחנו לא צריכים לעשות עכשיו טנקינג 15 שנה, רק כדי לנסות להשיג את הבחירה הראשונה בדראפט. אפשר לבנות יסודות נכונים,
0: כן, זה כבר
1: להרכיב
0: לא
1: קבוצה
0: רלוונטי,
1: מסביב.
0: אתה יודע, עם השינוי של החוקים של הלוטרי מהשנה הבאה. זאת אומרת,
1: לא, בסדר, אבל
0: אתה לא תראה טנקינג
1: אני
0: מאוד
1: אומר, אבל,
0: מקצועי.
1: אני, נכון, אבל אני אומר גם מבחינת המיינדסט, אי אפשר להגיד, יאללה, עכשיו אנחנו גרועים 5 שנים ויהיה מה שיהיה. צריך כל הזמן להתעסק בלשפר ולבנות את הקבוצה, וליאון רוז עשה את זה בצורה מופתית.
0: תראה, נכון שהתחלתי את הפרק הזה ואמרתי שג'יילן ברנסון, לפי ההיגיון של יאניס, ואני מקבל אותו, הוא השחקן הטוב ביותר בעולם כרגע. אבל עדיין כשאתה מסתכל על זה, אתה צריך, בשביל לקחת אליפות ב-NBA, שחקן יותר טוב מג'לן ברנסון. שאנחנו מודדים את זה אחד על אחד, אתה יודע, מבחינת האתלטיות, פוטנציאל, הרבה מאוד דברים. השמות שציינתי קודם, הם עדיין שמות שתופסים, אוקיי? אבל זה הסיפור. יש פה קבוצה, יש פה אופי מיוחד של אנשים, שיש לזה משמעות מאוד גדולה, ויש פה את הבעלים ג'ים דולן, שעכשיו פתאום הופך להיות יקיר אוהדי הניקס, בעיקר אחרי שהנאום שלו מתפרסם, אחרי שהפציר בשחקנים לא לקיים יחסי מין במשך 10 שבועות של הפלייאוף, למרות שזה קצת פחות מ10 שבועות. מעבר לזה, הוא אמר שם דברים באמת, אני חושב, מלאים במוטיבציה, שדחפו את השחקנים, וזה היה ספיץ' יפה, שנחשף לפני, לא יודע, כמה שעות, נמצא כבר ברשתות, בטוויטר לפחות, שם צייצתי את זה מחדש, אם לא נתקלתם בזה. ואם אנחנו מסתכלים בכלל על המאזן של הניקס בפלייאוף הזה, 16-3. עכשיו, ראינו את גולדן סטייט עושה את ה-5-6.

0: 16-1, סליחה, עם 15 ניצחונות
1: 16-1.
0: רצופים ב-2017, שזה כביכול 15 ניצחונות רצופים יותר מרשים. אבל הניקס בפלייאוף הזה, עם המדד פלוס מינוס הגבוה ביותר בהיסטוריה של הפלייאוף, הדבר המצחיק זה שגם אם אתה מוריד את הניצחון ב-51 על אטלנטה, הם עדיין עם המדד הכי גבוה בפלייאוף של הפלוס מינוס. טאונס עם המדד הכי גבוה בפלוס מינוס לשחקן, עבר את סטף באיזה 14 נקודות של פלוס 258, גם עזר שהיו לו מעט דקות שהוא היה לספסל עם כל מיני בעיות עבירות, אבל בסך הכל ניו יורק הפסידה ב-6 נקודות בשלושה משחקים, 4 לסן אנטוניו, פעמיים בנקודה לאטלנטה. אטלנטה ניצחה את הניקס יותר פעמים ממה שפילדלפיה,
1: כל יתר הקבוצות גם יחד.
0: קליבלנד וסן אנטוניו ביחד הצליחו לנצח את ניו יורק. יש פה דברים שהם משוגעים
1: אז בעצם
0: לגמרי.
1: עידו, אם אני צריך לחזור לדירוג שלנו של מי השחקן הכי טוב בעולם כרגע, מקום ראשון ברנסון, מקום שני סי.ג'יי מקולום, לפי אותו היגיון.
0: כן, הווילן האמיתי של הניקס בעונה הזאת, ולא ויקטור
1: בשנייה
0: מבנדאמה.
1: שהוא החליט שהוא לא יהיה הווילן, זה השנייה שהעונה
0: כן.
1: של הניקס טס על הירח. כשסי.ג'יי
0: לגמרי.
1: מקולום אמרו לו, אתה הווילן, אתה טרי יאנג החדש.
0: כי
1: הוא אמר, לא, לא, יש לי שני ילדים, אני בן אדם טוב. מהרגע הזה, העונה של הניקס המריאה ואטלנטה צללה, זה הכל.
0: ומבי לא מוכן עדיין להיות וילן, למרות שכולם מדברים על הווילן אוריג'ן סטורי
1: מוכן,
0: הזה.
1: מוכן, מוכן, ורגע, אני רוצה להכניס איזה
0: לא,
1: מילה,
0: לא,
1: כי אתה
0: לא
1: נגעת
0: וילן
1: בזה קודם.
0: מצליח, לא וילן מצליח.
1: אתה נגעת בזה קודם, ואני רוצה להכניס. מה שיכל להיות באמת סיפור מטורף פה, זה שכולנו ראינו את ומבי נכנס מתחת לג'אמפר של ברנסון כדי לפצוע אותו, בדיוק כמו שזאזה עשה לקוואי ב-2019, וומבי, אחרי שלא נתנו לו פאול בלתי ספורטיבי על ההתכה של הפרצוף של ברנסון לפני כמה משחקים, הוא היה עם 3 נקודות של פאולים בלתי ספורטיביים. זאת אומרת שמספיק לו עבירה אחת שתהפוך לעבירה בלתי ספורטיבית והוא מושעה מהמשחק הבא. עכשיו את העבירה הזאת אי אפשר להגיד לא ראינו, לא ידענו, וזה כן משהו שהליגה יכולה להסתכל לה בדיעבד. ואם סן אנטוניה הייתה מנצחת במשחק מספר 5, הליגה הייתה נעמדת בפני החלטה שהיא חייבת בעצם להשעות את ומבי ממשחק מספר 6. ועם איך שהליגה הזאת התנהלה עם ומבי בכל הסדרות פלייאוף האלה עד עכשיו, אני בכלל לא בטוח שההחלטה הזאת הייתה קורית. כי הם כל כך פחדו לעשות מה שהיה צריך לעשות, וזה להשעות אותו, שהוא היה צריך להיות כבר מושעה לפני כן, שאני בכלל לא בטוח שהיינו מקבלים את ההשעיה הראויה הזאת למשחק מספר 6, וזה משהו שצריך להגיד.
0: אני דווקא חושב שכן, ובגלל זה ג'יילן ברנסון הציל אותנו. הציל את ה-NBA גם. כי אני אגיד לך מה היה קורה, אוקיי? ויקטור מבניאמה כן היה מושה, כי יש גבול, באמת שיש גבול. זה היה, אני לא מבין איך השופטים התעלמו מזה. זה היה, הוא נכנס לו למרחב נחיתה בצורה מאוד בולטת. כמו שאמרתי קודם, גם הסתכל לכיוון, לא תגיד הוא עשה את זה בטעות. מה שהיה
1: נכון,
0: קורה
1: נכון.
0: אבל, זה שהליגה הייתה משעה אותו. ואז הניקס היו מנצחים משחק מספר 6, וזוכים באליפות שלעד היו
1: היו
0: מגדירים
1: שמים
0: אותה
1: עליה
0: עם
1: כוכבית.
0: כוכבית. בדיוק כמו האליפות של קליבלנד ב-2016, על ההרחקה של דרימון גרין ממשחק מספר 5, כשגולדן סטייט חזרה הביתה ביתרון 5, ביתרון 3-1, ואז זה חזר ל-3-3, והמשחק השביעי כבר, אתם זוכרים מה קרה בו? בקיצור,
1: כל הכוכביות האלה זה שטויות, אבל בסדר, אני מבין מה אתה אומר.
0: סן אנטוניו עם יכולת, אני לא אגיד מביכה, אבל רעה מאוד, של סטפון קאסל, ובעיקר של דיארון פוקס, שבוא נראה איך הוא יתאושש מזה. זאת אומרת, מה
1: אני
0: זה
1: חושב
0: יתאושש
1: שאני
0: מזה? ברמת העונה הסדירה זה לא יזיז לו, כן? אבל מה יקרה בפלייאוף הבא? לא יודע מה יהיה עם סן אנטוניו, אם יתאשר אותו. בכל מקרה, דילן הרפר צריך לפתוח בחמישייה. דילן הרפר צריך להיות יחד עם קאסל בחמישייה, אז אני לא יודע מה עושים עם פוקס.
1: חושב שהסיפור הגדול זה פוקס, כמו שאתה אומר, ולא בקטע של, אתה יודע, לקפוץ על מי שגם ככה שוחטים אותו כבר שבוע פחות או יותר. אבל זה התפקיד שלו בקבוצה. דילן הרפר וסטפן קאסל באמת הפתיעו לטובה בענק בעונה הזאת. דילן הרפר אין מה לדבר, הבן אדם הולך לסל, זה פאקינג רוקי, בוא נעם. יש מצב שהוא יותר טוב מקופר פלג, ואנחנו מגלים את זה לנגד עינינו. אבל בסופו של דבר, דיארון פוקס נמצא בקבוצה הזאת כדי להוביל את הקבוצה במאני טיים, ברגעי הכרעה. אתה אמרת לי גם את זה לפני כמה שנים, הוא היה קלאץ' פלייר אוף דה איר, אם אני לא טועה. כי הוא צריכה להיות לו יכולת התקפית יותר שלמה. יכול להיות שהוא לא מצליח לסיים בצבע כמו דילן הרפר, שאין לו את האתלטיות שיש לסטפן קאסל, אבל לדיארון פוקס צריך להיות האיזון ואת השקט במשחק, או ללכת עד הסל, או לעצור לאיזה פול-אפ מחצי מרחק, שזה הרבה פעמים הקליעה שצריך אותה במאני טיים. אנחנו רואים את ברנסון עושה את זה בלי סוף. ופה דיארון פוקס יכזב בענק, כי הוא זה שנמצא בסן אנטוניו, ואי אפשר לצפות עם כל מה שאני מאוד מאוד מעריך את סטפן קאסל ודילן הרפר,

0: אי אפשר לצפות משחקני שנה ראשונה, שנה שנייה, שכבר המשחק התקפה שלהם יהיה שלם ברמה הזאת, שיהיה להם את היכולת להגיע לספוט שלהם על המגרש, ולהרים ממנו גם את הקליעת חצי מרחק ולדפוק אותה. ראינו שמשחק התקפה שלהם לא שלם ברמה הזאת, וזה לגיטימי לחלוטין ששחקן שנה ראשונה ושנייה לא תהיה לו עדיין את היכולת הזאת. אבל זה בדיוק התפקיד של דיארון פוקס, וזו בעצם השאלה הגדולה שעומדת מול סן אנטוניו. כי דיארון פוקס הוא בעצם שחקן שיש לו חוזה לעוד 4 שנים, אם אני לא טועה, והוא רק בן 28. אז אתה תבוא ותגיד לי, שמע אמיתי, עכשיו זה הכי מטומטם לתת דיארון פוקס בטרייד, כי הערך שלו נמוך, כולם שוחטים אותו בתקשורת. אני אגיד נכון, אבל מצד שני, אם תחכה, אז לאט לאט הבעיות, כפי שאתה עכשיו ציינת, שיהיו לך בתוך הקבוצה מבחינה פנימית, יהיו משמעותיות יותר. אתה רוצה להכניס כבר את דילן הרפר לחמישייה? מה אתה עושה עם דיארון פוקס? זה יפגע לו במעמד, זה יפגע לו במספרים, זה יוריד את הערך שלו בטרייד גם ככה. אם תמשיך לחכות עם דיארון פוקס עוד שנה, שנתיים, ותגיד יאללה, בינתיים שיהיה על הספסל, כי גם ככה קאסל והרפר על חוזה רוקי, אז כבר פתאום דיארון פוקס יהפוך להיות נכס פחות אטרקטיבי, כי הוא גם יתבגר, הוא כבר יהיה בן 30, אין לו סייז יותר מדי. יש פה שאלה מאוד מאוד מעניינת. אני אגב לא חושב בחיים שסן אנטוני מעבירה אותו, זה לא ה-DNA של הארגון הזה, אבל אני חושב שזו שאלה מאוד מאוד מעניינת להמשך, שדיארון פוקס אולי הזמן שלו בסן אנטוניו יהיה הרבה יותר קצר מה שאנחנו חושבים. זה לא יהיה מיידי, אבל הנושא הזה דורש טיפול בצורה הרבה יותר דחופה ממה שאולי נראה כלפי חוץ.
1: תגיד, בתור שחקן כדורסל, פעיל,
0: כן.
1: איך אתה רואה את מה שקרה בסיום המשחק? ואני מתכוון לעובדה שחוץ מלוק קורנט, אין אף שחקן של סן אנטוניו שניגש ללחוץ ידיים ולברך את שחקני הניקס על השחייה שלהם באליפות. כולם התנדפו לחדר הלבשה ולפרס קונפרנס והביתה.
0: אני חושב שזה ילדותי בטירוף, בטח שגם לא הייתה פה איזה סדרה עם איזה בד בלאד מטורף, אתה יודע, זה לא, כאילו, אתה יודע, יש תמיד הסיפור המפורסם של הפיסטונס שלא לחצו ידיים לשיקגו, אחרי ששלוש שנים, אחרי ששנתיים הפיסטונס, או 3 שנים, הפיסטונס הדיחו את שיקגו בפלייאוף, ואז סוף סוף כשג'ורדן הצליח להתגבר עליהם, אז פשוט כל הפיסטונס חולפים על פני מייקל ג'ורדן ולא מכירים בו. אני חושב שזה חוסר קלאס מוחלט, זה מאוד מאוד ילדותי. אני יכול לשתף ברמה האישית שהקבוצה שלי, הנה בתור שחקן כדורסל, השנה לא עמדנו בציפיות, היינו כאילו אמורים להיות על הנייר הקבוצה הכי חזקה בליגה, והפסדנו את משחק האליפות. אני מיד בסוף המשחק ניגש לכל החברים בקבוצה השנייה, לוחץ להם את הידיים, אומר להם כל הכבוד. אפילו יותר מזה, באתי אליהם עוד פעם בסוף המשחק להגיד להם איזה תצוגה הם נתנו, כי זה קלאס, בסדר, אוקיי, אני בן 39, אבל אם אתה שחקן מקצוען, ואתה יודע להעריך...
1: דבר אחד שחשוב להגיד, אתה לא אומר על עצמך קלאס, זה קצת פחות קלאס.
0: לא, אני לא קלאס לבוא וללחוץ ידיים לקבוצה השנייה?
1: זה קלאס, אבל זה שאתה אומר על עצמך קלאס, זה הופך אותך ללא קלאס.
0: אוקיי, לא התכוונתי על עצמי, התכוונתי על הפעולה עצמה, לא עכשיו עמיתי מליק, וואו, איזה שחקן, בסדר.
1: אוקיי, איזה
0: בקיצור,
1: קלאס.
0: אני רק אומר שזה עניין של איזה בגרות, לא שבגיל 21-22 הייתי נוהג אחרת, אבל אני חושב שבטח במעמד הזה של ספורטאים מקצוענים ברמה הגבוהה ביותר, אתה צריך גם בסוף להגיד, וואלה, ניצחו אותי פייר אנד סקוור, אין בעיה, משחק מספר 1, 2, 3, 4, אל תבוא תלחץ להם את היד. בונה, הניקס עשו פה הישג בלתי נתפס, אפשר לרדת שנייה לקרקע, ללכת ללחוץ את היד, לא אמרתי צריך להשתחוות לנשק את הרגליים של ברנסון, אבל אני לא אוהב את זה, אני חושב שבסופו של דבר צריך להבין שזה משחק, אין בעיה לשחק אותו ברמה האינטנסיבית הגבוהה ביותר, אבל ברגע שיש את השריקה לסיום, כמו ספורטאי אמיתי, לך ותלחץ את היד ותכיר במי שניצח אותך. תן לו את הכבוד הראוי לו, ואני חושב שזה היה מאוד ילדותי.
1: יש לי הסחת דעת עכשיו, קיבלתי תזכורת לטיסה שלי, שיוצאת עוד 28
0: דקות.
1: יש לך
0: הסחת דעת מתוק, אני קודחים לי פה, מקדחות, אתה לא שומע את זה, מתחילת הפרק ואני מתנהל כרגיל.
1: רגע,
0: תתקדם בבקשה.
1: אבל לא, יש פואנטה. אוקיי, יש הרבה הסחות דעת.
0: כן,
1: אני
0: מה
1: מציין
0: הפואנטה?
1: את הסחת הדעת הזאת, כי עוד 28 דקות יש לי טיסה. מלוס אנג'לס לניו יורק. זאת אומרת, זה מופיע לי, אבל ביטלתי את הטיסה. זו טיסה שהזמנתי למקרה שיהיה משחק מספר 6, fully refundable, בהנחה שאם הניקס מפסידים את המשחק החמישי, כל האוהדים של ניו יורק, ויש לו מעט כאן ב-LA, קופצים ישר על הטיסות האלה, רק בשביל להיות בעיר, עזוב שנייה להגיע למשחק. אז אמרתי, בוא נקדים את זה, שלא תהיה פדיחה פה, ואני אתקע בלי כרטיס. כי אני עובד ביום שני, ואז להגיע ביום שלישי מ-LA לניו יורק, שזה 3 שעות קדימה, זה יכול להיות סיפור. אגב, בכלל, יש לי סיפורים מעניינים בימים האחרונים על מה שעברתי בשדות תעופה, אבל אין משחק. אין משחק מספר 6, למרות ש...

0: קראתי ציוץ מעולה, שסן אנטוניו וקליבלנד הולכות לשחק את משחק מספר 6 ביום שלישי, ובגלל שקני אטקינסון אמר שמבחינה אנליטית היינו אמורים לנצח 3 משחקים, והספרס היו כבר עם כמה זה, אז הם מתחילים בסדרה מ-3-2 לקליבלנד, משהו כזה. זה היה חזק. היו הרבה דברים מצחיקים וחזקים ברשתות. אתה יודע מה? זה לא... לא היו הרבה דברים שהצחיקו אותי. מי שהכי הצחיק אותי היה גרשון יבוסלה, אני חושב שזה היה, שצייץ את המים הזה של פטריק ובוב ספוג, ויש את סקווידי, לא יודע איך קוראים לו. לא סקווידי, זה, נו. ברח לי השם שלו. בקיצור, הוא מסתכל מהחלון כזה ורואה את שניהם רצים ברחוב וחוגגים, והוא כאילו מבואס כזה בחדר חשוך. חזק מאוד. על מי לא דיברנו ולא נתנו, אתה יודע מה, לפני שעל מי לא דיברנו, נחזור רגע לסיפור הזה של הכיפים, ומשם אני אתחבר לוומבנייאמה. חסר קלאס, מסכים איתך לגמרי. מצד שני, יש גם את הנורמות החברתיות האלה, שכביכול כולם אמורים לעמוד בהן, ואז שמישהו לא עומד בהן זה אוי אוי אוי, ואיום ונורא. אז זה ויקטור וומבנייאמה, זה האופי שלו. זה לא משהו שגילינו עכשיו בפעם הראשונה. אנחנו רואים את זה מתפתח במהלך העונה הזאת, בסך הכל בעונה השלישית שלו בליגה, שבשנה שעברה, מה הוא שחק? זה 30 ומשהו משחקים עם קרישי דם, אולי קצת יותר. וגם ראינו את זה, אתה יודע, כל מה שקרה באולסטאר והדברים שהוא אמר על דני, שזה היה חסר קלאס. אתה באירוע כזה, אתה נשאל על שחקן, לבוא ולעקוץ אותו, שאתה חולק איתו לא קרום, עזוב, בלי קשר לזה, דני, ישראלי, אוהבים, אתה מגדיר מה שאתה מגדיר, עליי, לא משנה. שחקן, כל שחקן שאיתך בקבוצה. מה זה? שחקן שאיתך בליגה, שחקן שלא היה איתך באימות, שלא עכשיו אחרי איזשהו משחק היה פיצוץ. זו התנהגות שהיא מתנשאת, היא מגעילה. בסדרה הזאת הוא שיחק באופן מלוכלך. בכלל, בפלייאוף הזה היו הרבה...
1: גם בפלייאוף הזה הוא שיחק באופן מלוכלך,
0: כן.
1: והליגה מנסה to white wash it, כי רוצים לשים אותו בתור ה-face of the league, וזה לא מסתדר עם זה שהוא קצת משחק כמו דריימונד גרין, מבחינת כאילו ההתנהלות הספורטיבית שלו. והליגה, לדעתי מה שיקרה פה, כמו כל וילן טוב ב-WWE, זה שלאט לאט הליגה תבין שזה כבר האיש. הוא לא הולך להשתנות, הוא לא הולך להיות עכשיו כאילו הסופר קלין קאט, אתה יודע.
0: אני כן חושב שהוא הולך להשתנות דווקא, יש לי איזה משהו להגיד על זה, אוקיי? אנחנו ממהרים לשפוט, אבל הוא בן אדם בן 22, והוא חי וגדל לעולם אחר מזה שאנחנו גדלנו אליו, בגיל שלנו לפחות, ויותר מהכל, אני הבאתי עליו חצי ביקורת על זה שהוא בכה בניצחון לאוקלאומה סיטי בגיים 7.
1: מה זה בכה? הם זכו שם באליפות.
0: כן. ואמרתי, לא עברת מספיק בשביל להעריך את זה, לא עברת מספיק אתגרים וקשיים ונפילות. אבל מצד שני, כשאתה ילד בן 13-14, ומשם מפמפמים לך, שאתה הולך להיות השחקן הגדול בכל הזמנים, ומשם לשם מסלילים אותך, אז אולי בשנים הראשונות אתה לא מרגיש לגמרי את הלחץ. כי אתה עוד ילד שלא זה, ואתה רק בהתקדמות וגדילה והתפתחות. אבל בשלב מסוים אני חושב שאתה יודע, כל זה מתנקז לאנשהו, כשהוא הופך לבן אדם מבוגר בפעם הראשונה בחיים שלו, ויוצאים לו דברים ילדותיים, כי הוא עדיין צעיר וחסר ניסיון וילדותי, ובוא, אני לא אותו בן אדם שהייתי בגיל 25, כן, הראש שלי חושב באותה צורה פחות או יותר, ואני מתנהל עם עצמי באותה צורה, שזה חבל, אבל זה אפילו לא 25, זה גיל 16 גם אתה יכול ללכת אחורה. ומנטלית אני שם, אבל כן בהתנהלות שלי כלפי חוץ, כלפי העולם, בהתנהגות, אני לא אותו בן אדם, הייתי קצת הרבה יותר, לא יודע, אאודר, קיצוני קצת, רועש, לא שעכשיו אני שקט, אבל אתה מבין את הפואנטה. ואני חושב שאתה גם הכרת אותי שאנחנו הולכים 10 שנים אחורה כבר, שהייתי קצת כאילו אחרת, קצת יותר אגרסיבי, ונהייתי קצת יותר צ'יל וקליל, ויש לך פרופורציות, אין מה לעשות. ניסיון חיים, חוויות שאתה עובר, מגמדות אותך, מלמדות אותך.
1: הכל, הכל
0: אני חושב
1: נכון.
0: שהוא ימצא את הדרך לקלאס. אני חושב שהוא כן ימצא את הדרך, והוא לא כזה בן אדם נורא, הוא פשוט צריך לעבור משהו.
1: הכל נכון, ואני מסכים, אבל אתה יודע, יש פה גם עניין של אין לי ספק שהאופי שלו זה אופי של בן אדם טוב ונורמלי, הוא לא איזה חיית אדם חלילה, אבל בסוף כשדוחפים אותך, כשמוקשים עליך, כשלוחצים עליך, אז קצת רואים איך אתה מתנהג תחת לחץ. ובינתיים מה שאנחנו רואים בפלייאוף הזה במיוחד, שכל פעם שסף הלחץ עולה, ומבנימה הולך לאיזה משהו מלוכלך מאוד. אז תגיד לי, במרפק נגד מינסוטה, שהוא העיף שם מרפק למישהו ללסת,
0: נעזור.

0: וואלה, הרביצו לו, והוא רק החזיר, רק החזיר. אני אגיד בסדר. אבל כבר נצברים כל כך הרבה מקרים, שאתה כבר לא יכול להגיד לי, יאללה, זה מקרה נקודתי פה ומקרה נקודתי שם. וגם זה שהוא לא קיבל את הפלייגרנט על ההתכה הזאת של הראש של
1: לא, לא, אני לא
0: ברנסון
1: אומר
0: וכן
1: שזה
0: הלאה.
1: מקרה נקודתי, אני לא אומר, אני אומר שהוא היה מאוד ידידותי במהלך
0: ותוסיף לזה
1: הפלייאוף
0: את
1: הזה.
0: החוסר לחיצת ידיים, את כל הדברים האלה. זה קצת, אני מקווה בשבילו שהוא יתפתח מעבר לזה, אבל יש פה איזה משהו במיוחד באלמנט של על המגרש, שהוא לא מצליח להיות בבגרות בוא נגיד בקור רוח הנדרש, וזה גם קור רוח שמשפיע עליו מבחינת היכולת על המגרש. כי שחקן שהוא כל כך אמוציונלי ולא מצליח להשתלט על הרגשות שלו, לא מצליח גם להביא את עצמו לידי ביטוי, במיוחד במאני טיים. ואתה אמרת את זה בעצמך, שכשאתה מראיין את אננובי ואתה מראיין את ג'לן ברנסון, גם אם אחרי שני המהלכים אולי בין הגדולים בהיסטוריה שאננובי עשה, שואלים אותו, נו, מה אתה אומר, איך היה, מה, איך עשית את הסל הזה, איך עשית את הבלוק? והוא כזה, יאללה, הכל טוב, אחלה, אני שמח שהצלחתי לעשות זה, ומתקדמים הלאה. ה-even kill, הקור רוח הזה, זה גם מה שמאפשר לבן אדם להתעלות ברגעי האמת, כי הוא לא מתרגש, הוא לא, האמוציות שלו לא נעות כמו רכבת הרים, אלא הוא נשאר יציב, והוא יודע לתפקד גם כשהלחץ עולה.
1: ואפרופו הסיפור הזה, אני רוצה לעבור לשם אחר שעוד לא הזכרנו בפרק הזה, שכמה קרדיט צריך לתת לו. מייק בראון, המאמן של הניו יורק ניקס, שקודם כל ברמה המנטלית הצליח לשמור את השחקנים שלו ברמת חדות. ראיתי את הציוץ של אשתו של טאונס לפני אתמול, לא זוכר, ג'ורדין וודס, שהיא כתבה, אני נשבעת שאנחנו כל כך כאילו מנטלי לוקטין, שקמתי היום בהרגשה שאנחנו ב-0-0. וראית את ה-0-0 הזה, ראית את התגובות שלהם אחרי כל משחק, אחרי כל ניצחון, אף פעם לא יצאו מהתבנית הזאת של ה-0-0. זה 0-0. לא קרה כלום, לא עשינו כלום. היכולת הזאת לייצר כל כך הרבה קאמבקים במהלך משחקים. אתה יודע, יש פה את ה-choking job של סן אנטוניו, יש פה את היכולת המדהימה של ברנסון, ואת הריבאונדים בהתקפה של מיטשל רובינסון, ואת מה שאננובי עשה, ואפילו מה שאלוורדו עשה, וג'וש ארד ומיקל ברידג'ס ולנדרי שמט כמובן, ודוס מקברייד קצת פה ושם, למרות שבסדרה הזאת פחות הורגש, אבל כל אחד כמעט היה לו את הרגע הזה. ובשביל לאסוף את כל השחקנים האלה ולייצר, ראינו שבמשחק הרביעי בסדרה, הניקס חזרו מפיגור 29, זה הקאמבק הגדול ביותר בהיסטוריה של הפיינלס, 3 נקודות פחות מהקאמבק הגדול בהיסטוריה של הפלייאוף. אבל אם אתה מסתכל רק על חזרות בסדרות גמר, לניקס יש עכשיו את הקאמבק מספר אחת, את הקאמבק מספר שלישי, ואת הקאמבק מספר חמישי, כולם מהסדרה הזאת. את הקאמבקים הכי גדולים בהיסטוריה של סדרת גמר בפלייאוף. כאילו, יש רק סדרת גמר בפלייאוף, אין סדרת גמר
0: לצערי,
1: בעונה הזאת.
0: לצערי אני יודע ממקום שני, אבל בסדר. סלטיק זה על הראש של
1: כן, כן.
0: הלייקרס שלי ב-2008, כן.
1: בקיצור,
0: אבל כן.
1: מאמן שזכה בתור מאמן העונה עוד מקליבלנד, אבל תמיד כזה הוא שמץ, לברון לקח את הקבוצה הזאת לגמר, לברון אימן אותה בכל השנים של מייק בראון בקליבלנד, ואחד שעשה עבודה שאנחנו אף פעם לא מייחסים לחשיבות, אבל בתור עוזר מאמן בגולדן סטייט, עם השנים הגדולות,
0: נכון, הייתה עונה אחת מאוד
1: וזכה
0: יפה בסקרמנטו,
1: בתור
0: שבהחלט הוא
1: מאמן
0: קיבל עליה
1: העונה.
0: קרדיט.
1: הוא קיבל עליה קרדיט, עזוב, העונה בסקרמנטו זו העונה היחידה של הקינגס בפלייאוף מאז קריס וובר ומייק ביבי. הם היו הרי בסטרץ' הכי ארוך בהיסטוריה של ה-NBA בלי משחקי פלייאוף.
0: אני גמור מזה שהגופייה שלי של ביבי עוד לא הגיעה. יואו, אני חייב, כל פעם שאתה מעלה את מייק ביבי, אני חושב על זה שהגופייה שלי עוד תקועה באיזה נמל באירופה. כן, סליחה, תמשיך.
1: בקיצור, מייק בראון וליאון רוז שדיברנו עליו, וג'ים דולן שדיברנו עליו, ובאמת מגיע קרדיט לכולם על אחת מהאליפויות המרגשות, על סדרה של 5 משחקים שהייתה ב4 הפרש לפחות בדקה האחרונה בכל משחק, שהשאירו אותנו במתח על
0: אבל
1: קוצים.
0: זו בדיוק הייתה הגדולה גם של הניקס בסדרה הזאת, כי היתרון הברור של הניקס זה במאני טיים, והם הצליחו להביא כל משחק למאני טיים. הרי כל משחק בסדרה הזאת היה 2 הפרש חצי דקה לסיום, וכל משחק הגיע למאני טיים, ושמה יש יתרון מובהק לניקס, כי שמה לסן אנטוניו אין לאן ללכת, ולניקס יש לאן ללכת, וזה פשוט היה ההבדל בסדרה הזאת. סן אנטוניו פתחה יתרונות וכל זה, אבל כמו שבטוח שהצופים שלנו ראו את הציטוט הזה ששמים את לארי דיוויד וג'רי סיינפלד, היוצרים של סיינפלד כמובן,
1: וואו, וואו,
0: מדברים
1: וואו.

0: אולדין, the reservation, בקיצור, כן, זה, תכף אני אצטט את זה מדויק, תמשיך.
1: אז קיצור, זה באמת מה שהיה. סן אנטוניו, כל משחק, בואנה, כל רבע ראשון, אני מרגיש כאילו אנחנו כבר חודש צופים בסן אנטוניו, והרבע הראשון מסתיים ב-15 הפרש של סן אנטוניו. הדברים האלה היו נכונים ברוב הסדרה נגד OKC, וגם נגד הניקס. ופשוט הניקס, עם האופי הבלתי נלאה שלהם, כל פעם מצליחים לחזור למשחק, ומביאים אותנו למצב שהמאני טיים הוא זה מה שקובע. ולא רק שהם, יש להם יתרון במאני טיים לניקס, אלא גם הם מממשים את היתרון שלהם. זאת אומרת, קבוצות גדולות באמת יודעות להגיע ברגע האמת ולנצל את היתרון שלהם. וזה בדיוק מה שהניקס עשו. וואלה, איזה כיף. אני חושב שהם באמת, כמו שאמרתי פה כבר באחד הפרקים, מאז האליפות של דאלאס ב-2011, לא הייתה לי סדרה כזאת שכל כך התחברתי לקבוצה שאני בכלל לא אוהד. כי היה כל כך כיף להיות בעד הניקס, במסע המופלא הזה שלהם, ובתור אוהד כדורסל נטו, להתחבר לכל האירוע הזה, היה לי תענוג, ואני כל כך שמח גם בשביל חברים שלי. מן הסתם לכולנו יש חברים שהם אוהדי ניקס שרופים, כמו שאתה דיברת פה על סימי כמה פעמים, אז לכל אחד במשפחה יש את האוהדים הוותיקים האלה שהם מסכנים. בשנות ה-70 אמרו להם, תראו, זאת הקבוצה של היהודים, זאת הקבוצה של ניו יורק, תועדו אותה, זה גם המשחק שלנו, כדורסל תמיד היה המשחק של היהודים בענפי הספורט האמריקאים. ומאז היה להם רק 50 שנה של הליכה במדבר, ומאוד מאוד, מאוד שמח בשביל כל אוהדי הניקס בישראל, כל היהודים בעולם באופן כללי שאוהדים את הניקס. היה מאוד מאוד כיף לראות את ההצלחה הזאת, ובאמת זאת קבוצה כל כך ראויה ושכל כך כיף להיות בעדה, שוואלה, תענוג.
0: And that's really the most important part of the reservation, the holding. בקיצור, מסכים עם כל מילה, אנחנו נסגור כאן, ותודה, אמיתי,
1: רק רוצה לתת אזהרה לצופים שלנו, שמה שמאוד למדנו היטב בעונות הקודמות, צריך להגיד שעוד שבוע דראפט.
0: טוב, נקטענו לרגע, אבל חזרנו לסיים את הפרק הזה. מה התחלת להגיד, אתה זוכר?
1: כן, רציתי להגיד שאזהרה לצופים ולמאזינים, כי כבר בשנה שעברה, למי שזוכר, בין משחק מספר 6 למשחק מספר 7, לאינדיאנה היה הזמן ללכת ולעקוץ את ניו אורלינס בטרייד, שהתברר כמאוד משמעותי, כי זה החזיר לאינדיאנה את הבחירה של העונה, שבסוף היא הבחירה החמישית והיא עברה לקליפרס, אבל לא משנה. מה שאני בא להגיד זה שאנחנו צריכים לזכור שעונת ה-NBA אומנם רק הסתיימה עכשיו עבורנו הצופים והאוהדים, אבל בטח הקבוצות שלא היו מעורבות בפלייאוף, וגם אלה שכן מעורבות, כבר חודשיים חושבות על המהלכים שהן רוצות לעשות, וניתן כבר לעשות טריידים, והדראפט מתחיל עוד שבוע, ויש מצב טוב מאוד שהרבה מאוד מהאקשן הולך לקרות בחודש הקרוב. מה זה? אפילו בטוח שהרבה מאוד מהאקשן יקרה בחודש הקרוב. אנחנו הולכים לראות הרבה מאוד טריידים לפני הדראפט, זה אומר אולי טריידים על בחירות דראפט, זה אומר טרייד על יאניס, שכמעט בוודאות אם יקרה אמור לקרות בתקופה הקרובה. זאת אומרת שהרבה מאוד מהאקשן צפוי לקרות כבר במיידי, אז לצערי, ועבור הצופים אין זמן לנוח, צריכים לדעת שכבר בחודש הקרוב רוב האקשן של הפגרה של NBA הולך לקרות בתקופת זמן הזו. תנוחו אחרי זה בספטמבר, באוגוסט, אני יודע מה, צאו לחופשה. אבל עכשיו אנחנו עדיין בעבודה, חברים. עדיין יש הרבה
0: מה?
1: מאוד אקשן.
0: באיזה עבודה אנשים? תגיד, הם מקבלים פושים על כל מיני עסקאות, איזה עבודה יש לנו? לא יושבים ורואים משחקים.
1: חבר'ה,
0: אבל,
1: שום דבר לא נגמר.
0: לא, רגע, זה בדיוק התפרץ על דלת פתוחה. כי התחלתי להגיד תודה רבה על זה שהצטרפת העונה וסבלת את השטויות שלי. ואתם יודעים פה מי שמאזין לפודקאסט
1: זה
0: הזה.
1: היה קשה.
0: כן? לא, אני לא מדבר על הדברים שקורים במהלך הפרקים, זה דווקא סבבה, דווקא עבד טוב, אבל כל התיאומים וכל ההירדמויות והלא התעוררויות, פעם לא הייתי מתעורר לפודקאסטים, היום אני לא מתעורר לטיסות, זה סיפור אחר, אבל
1: לא, אתה שומר
0: באמת,
1: על עקביות.
0: תודה, היה לי כיף,
1: זהו,
0: ואתה
1: אני
0: עכשיו
1: מפוטר?
0: הרסת, לא, אתה הרסת לי, כי בגדול רציתי להגיד שכאילו תהנה מהחופש, ונתראה בזה באוקטובר, ואז כאילו באתי להגיד, סתם, כמו מטומטם כזה, אתה יודע כמו זה. אתה לא הולך לשום
1: יותר
0: מקום.
1: קורני, יותר קורני ממייק בראון עם ה-Who Let the Dogs Out.
0: כי ביום חמישי, עוד... איזה יום אנחנו? היום אצלך זה שלישי?
1: שלישי, כן.
0: אז כן, אז עוד 8 ימים. דראפט ה-NBA בניו יורק, דראפט מאוד מעניין, ועכשיו כבר אנחנו שומעים על דארין פיטרסון, שנפגש רק עם וושינגטון, ומיאמי, שמעוניינת להביא את טרי יאנג מוושינגטון, וג'י די בנצה וכל מיני דברים, הזכרת את יאניס וג'לן בראון ומה זה אומר ופורטלנד, והאם ג'לן בראון איכשהו מגיע למילווקי ואז מגיע לפורטלנד, ועל פורטלנד

0: גדול, לא התכוונתי שנדבר היום מן הסתם. גם אין יותר מדי מה לדבר, אבל ראיתם את החדשות, היא מחפשת מאמן. כי תיאגו סליטר חתם בשיקגו, שזה, אני לא יודע עדיין איך אני מרגיש לגבי זה. אני חושב שזה לא טוב, זו החלטה גרועה מאוד של פורטלנד. זאת אומרת, אמרתי שאני לא יודע איך אני מרגיש לגבי זה וישר. מצד שני, כן יש לי ביקורות מסוימות על תיאגו סליטר, בכל מה שקשור לניהול משחק, לדברים מקצועיים. נכון שהוא קידם מאוד את דני אבדיה, אבל אני חושב שחלק מהמשחקים שהם הפסידו, אם הוא היה קצת יותר חד והיה יודע לעשות דברים אחרת, אולי פורטלנד הייתה מנצחת והיא מאזן טוב יותר. ומצד שני, כמו שאמרתי לו מבניאמה קודם, זאת בסך הכל השנה הראשונה שלו בתור מאמן NBA, ו... אתה יודע, אתה לומד מניסיון ומטעויות, ועכשיו הבלייזרס, אני פשוט לא יודע מי נמצא בחוץ בשוק, שגם רוצה לבוא, שגם מספיק טוב, שיש את מייק מלון, יש את תום טיבודו, יש, לא יודע, עוד כמה שמות, אבל לא ביג דיל, לא איזה מישהו שכרגע אמור לשנות את הקבוצה, כנראה יבוא מאמן צעיר, או איזה אסיסטנט, או איזה זה, אבל בסדר, לא משנה, אנחנו נדבר על זה בהמשך. בקיצור, יש לנו עוד הרבה דברים לעשות, ועוד הרבה דברים לדבר עליהם, בטח בשבועות הקרובים. מה שכן, בוא, אנחנו לא מקליטים פודקאסטים שהם מתאימים לכל זמן, במהלך הקיץ, לרוב. אני לא רואה אותנו מקליטים פודקאסט של רידרפטינג, וכל מיני סיפורים כאלה. אז כן תהיה לנו חופשה, אבל החופשה הזאת תגיע איפשהו באמצע יולי, משהו כזה אני מעריך, אחרי
1: כן, כמו
0: ששוק
1: שאמרתי,
0: השחקנים החופשי יגיע.
1: התקופה המטה האמיתית ב-NBA זה אחרי אמצע יולי, אחרי הדראפט, אחרי השחקנים החופשיים, אחרי הפרי אג'נטס, האקסטנשנס למיניהם.
0: חודש אוגוסט זה
1: כן.
0: החודש הכי מת של ה-NBA בעצם.
1: כן, זה יהיה הכיוון. אני מקבל פה איומים על חיי, עידו,
0: לא,
1: יש לי
0: בסדר,
1: פה
0: אני
1: אישה.
0: מסיים. אני
1: כן.
0: לך תטפל בזה שלא יקרה שום דבר לחייך. תודה,
1: יאללה.
0: היה כיף, ועוד מעט דראפט, אז יש לנו כמה דברים לדבר עליהם. תודה שהאזנתם, יאללה ביי, וצפיתם.
1: ביי ביי. תודה לניקס.
2: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: ספיק אנד רול,
4: ספיק אנד רול,
5: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
6: ספיק אנד רול, פרק מספר 335, הפרק שמסכם את עונת הכדורסל הישראלית ובעיקר את האליפות של מכבי תל אביב, הדאבל הצהוב אחרי ניצחון בסדרת הגמר על הפועל תל אביב 3-1, מסתיימת סדרת גמר טובה לכל הדעות, מעניינת, שלאו דווקא קשורה למה שראינו העונה הזו בכדורסל הישראלי, אבל לפחות יצאנו מהעונה הזו בטעם טוב, בטעם של כדורסל, מה שלפני חודש או אפילו שבועיים לא היינו בטוחים שיכול לקרות. בשנה שעברה לא הייתה אלופה, השנה הלכנו צעד אחד קדימה, לפחות באספקט הזה. אני עודד אלפרין, איתי ארז אדלשטיין, אלן ארז.
7: בוקר אור.
6: בוקר אור. מה שלומך?
7: זהו, זה נגמר.
6: ממש.
7: לא
6: זה...
7: יורמנדה.
6: כל כך הרבה אנשים אתמול נשמו לרווחה.
7: כן,
6: שה... אין זה. שהאירוע הזה יסתיים בצורה כזו. אתה יודע, כשאנחנו נסתכל אחורה על מה שהיה בין פברואר לסוף פברואר לתחילת אפריל, פה קיוו לסיים את העונה בכל דרך שהיא, ובסוף סיימו את העונה עם ארבעה משחקים של דרבי, עם קהל ביציעים, עם כדורסל על הפרקט. אז אני אקרא לזה הרע במיעוטו. זה ייתן אולי איזושהי רוח גבית גם לקיץ קצת יותר טוב, ולפתיחת עונה, לשעונה הבאה, תיראה אחרת ממה שהעונה הזו נראתה בכל המובנים.
7: כן, בעקבות הטראומה של שנה שעברה שלא הצליחו לערוך את המשחק האחרה, אז לפחות העונה, תודה, אנחנו כבר 24 לחודש, ותכף יש את, זאת אומרת, יש את ההגבלה של פיבה לגמור את הליגות, ודיברנו על זה בפעם הקודמת, ואתמול אפילו ראיתי שבטור, בסרביה, הייתה מסיבת עיתונאים של דושן אמפלייביץ', מאמן הנבחרת הצעיר החדש, כבר היה קמפיין אחד, אבל, והוא מדבר, חבר'ה, אי אפשר לגמור ליגרות ואחרי יומיים כבר לבוא ולשחק ובלי להתאמן, צריך למצוא פתרון אחר, דברים שאני אמרתי כבר לפני, ביום שעברו לשיטת החלונות, ולמה הליגה הטורקית ככה וככה, לא, אנחנו שחקנו אחריהם, והצרפתים אתמול שיחקו גם כן, יש לנו...
6: הספרדים עוד לא סיימו.
7: הצפרדים, יש להם את סדרת הגמר, אז בדיוק, אז עצם זה שגמרנו...
6: כן.
7: לא הייתי מתנגד שיהיה משחק חמישי
6: לא,
7: בשביל
6: נכון, ה... לא, נכון, נכון, נכון, בשביל ה... אבל זה הייתה סדרה טובה. תכף אנחנו ניגע... תראה, תמיד בפרק שמסכם אליפות, אני מתלבט כמה צריך לגעת באמת במשחק, אבל דיברתי איתך לפני כן, ויש כמה...

0: כמה נקודות שאולי כן צריך לגעת בהם, אבל אנחנו נלך קודם כל גדול. אליפות מבחינת מכבי תל אביב היא משהו מובן מאליו, או לפחות הייתה משהו מובן מאליו. והאליפות הזו הרגישה שונה, אפילו שונה מאוד. מספיק היה להסתכל על פרץ החגיגות של שחקני ואוהדי והצוות של מכבי תל אביב, כדי להבין שהעובדה שהפועל תל אביב מציבה אלטרנטיבה אמיתית, גרמה למכבי תל אביב לרצות את זה יותר, ולהיות שם אולי יותר מהפועל תל אביב במקרה הזה, ואתה יודע, גם גודד קטש ברעיון שהוא עשה איתנו אתמול בחמישיות, הוא אמר שבסוף מה שניצח את הסדרה הזו זה הסל, זה הדברים הקטנים, משהו שגם אנחנו מדברים עליו לאורך הסדרה, ריבונד התקפה, חטיפות, עיבודי כדור של... כל מיני דברים שהם לא קשורים לכדורסל, כי במבט על, על הסדרה, למעט במשחק הראשון, מכבי תל אביב ניצחה לא בגלל שהיא שיחקה כדורסל, אלא למרות הכדורסל שהיא שיחקה, היא הצליחה לנצח את הסדרה הזו, וזה רק מעצים את הפספוס של הפועל תל אביב כאן, שלא הצליחה לנצל את העובדה שהיא כן עמדה במטרות, לפחות ההגנתיות שלה, ולא הצליחה לשים את החותמת, את הגושפנקה, את הפלומבה על זה, שהיא יכולה לנצח את מכבי תל אביב. זה נפל על דברים קטנים. זו לא הייתה סדרה חד צדדית, חוץ מהמשחק הראשון. זה נפל פה מבחינת הפועל תל אביב, או יותר נכון, מכבי תל אביב הייתה זו שלקחה את המהלכים המכריעים, ועשתה אותם נכון, בעוד הפועל תל אביב נפלה בקטנות.
1: תראה, מכבי תל אביב היו שק חבטות, אתה יודע, בתוך העונה הזו גלומות ארבע עונות ביחד, הרי פה עצירת המשחקים, ופה המלחמה הזאת, ופה המבצע הזה, ופה
0: וחוזרים חוזרים לארץ, וחוזרים
1: ושליטת לחול. שחקנים, וחוזרים לחול, ואלה עושים פלייאוף ביורוליג, ואלה לא עושים פלייאין, ומכבי לא היו רגילים שלפחות גם בשנים שהפועל העמידו קבוצות מאתגרות, הם לא היו רגילים שמישהו גונב להם את הבמה בבמה הגדולה, בבמה של היורוליג. ומפה בא התסכול, לא התסכול של מכבי, הפכו אותם אפילו בהרבה רגעים למושא להשוואה, לא משקיעים כסף, הרי ההשקעה בהפועל תל אביב הייתה השקעה מטורפת. אם אתה רוצה לפרוט את ההשקעה לעומת ההישגים, אז זה כישלון. זאת אומרת, בכמות
0: אני חושב שאני אגע בהפועל תל אביב
1: בהמשך. בסדר, בכמות הכסף הזה, ואז באים מכבי תל אביב, ופתאום כולם שוכחים. היו כבר שנים שהפועל תל אביב, קודם כל חזרנו לפורמט של חמישה משחקים. כי אני חושב, אם אתה זוכר, בפעם אחת, הייתה סדרה שהפועל נתנו למכבי בדרייבין חבילה, בפלייאוף.
0: בשלושה משחקים.
1: בשלושה משחקים, כן, והגיעו כן. ליד אליהו, וזה היה על זריקה של בולדווין, שרצו פאסברק, אתמול הראו את זה באיזשהו שלב, רצו פאסברק בחדשות הספורט, או בפריגיים, אני כבר לא זוכר איפה, או בסיכום המשחק, רצו פאסברק, לורנזו בראון הוציא לו החוצה, והוא דפק שלשה במעבר, שהכריע את האליפות. שכחו שזה גם היה פסע, ואותו רגש שמחה, ולא היה חסר שהם יאבדו את האליפות כבר אז, ככה היו הדברים.
0: אבל אתה אמרת נכון, היא עוד לא הייתה אלטרנטיבה ברמה האירופית כמו שהיא עכשיו.
1: זה היה סיפור בדיוק, מפה זה בא, כי השנה, להבדיל משנים קודמות, אז חיכו לסדרות ולא דיברו על הפועל כל העונה. הם התעסקו בליגה עם ג'י קובן, עם מנפורד, עם מקרי, אם אתה זוכר את זה, כן, איך יגיעו לפלי אוף, דרייבין, הרבה אירועים מסביב למשחקים. פה פתאום שבוע אחרי שבוע, הפועל תל אביב בטופ של אירופה, ואם נפצע מישהו, מביאים עוד שחקן, ואם צריך להגביר, לחזק את הסגל, מביאים עוד שני שחקנים, קסלר אדוארדס, ואיך קוראים לו, וליווי רנדול, ועוד פעם, תמיד מביאים שחקן שהיה במכבי, ותמיד יש את ההשוואה, ואתה יכול להבין מאיפה זה בא.
0: זה בא באמת ממקום מבפנים, זה בא מהקרביים, זה לא היה... ראינו, אתה יודע, אתה בטח היית שותף לצערך גם מהצד השני, וגם אני בתור מישהו שנמצא, הייתי בכל מיני סוגים של אליפויות של מכבי תל אביב, זה לא תמיד, זה לפעמים מרגיש של כמו לשים וי. זה לא היה ככה.
1: מוטי דניאל אמר את זה בזמנו, זה יורדת לך אבן אבן מהלב, שברגע שאתה לוקח אליפות, רק לא לאבד אליפות, הדור הישן של המאמנים, תראה, מקבי בזמנו, כשמאמן היה מאבד תואר, זה היה יותר גרוע מאשר הוא לא עושה הצלבה ביורו, בסופרו ליג, אני יודע, בליגת האלופות של

0: יופי בה, איך, ש, איך, ש, איך שתקרא לזה אז. היום כבר, אתה יודע, היו כבר אלופות בשנים האחרונות. זאת אומרת, עם כל הכבוד לממסד, אני מכיר אלופות ממכבי ראשון לציון, הפועל אלופות... חולון, הפועל ירושלים.
1: אני שם את סיפור הממסד בצד. כשמכבי טבעי איבדה אליפות, זה היה בפיינל פורים, היא לא איבדה אליפות, וזאת עובדה.
0: זאת אומרת, למה? סדרה נגד אילת?
1: לא, כשהיא הגיעה לגמר.
0: אוקיי, סדרה נגד אילת לפני פיינל.
1: אני חושב, ואני אשים פה סוגריים, חייבים להמשיך עם הסדרות. הרי אם אנחנו מלינים נגד העובדה שרוצים לתת פה, סתם לדוגמה, שני ישראלים על המגרש, כי זה סידור עבודה, גם הסיפור הזה זה סידור עבודה. אם אתה אומר, אני חוזר לפיינל פור, אם לא, אנחנו רוצים סדרות, כי ככה צריך לשחק כדורסל.
0: נוסיף ונאמר, שגם ביורוליג היינו שמחים שלא יהיה פיינל פור.
1: חד משמעית.
0: ושיהיו סדרות.
1: חד משמעית.
0: זה הכל.
1: חד משמעית. אני לא רואה את זה קורה, אבל חד משמעית, עונה... צריכה להסתיים בפלייאוף, זאת אומרת, לא במשחק אחד, אלא אם כן אתה מחליט כמו במכללות, שכל הדרך זה נוקאוטים, שזה משהו אחר, זו גישה אחרת, אבל זה לא הכדורסל האירופאי, ושוב, זה באמת משהו אחר. אז אנחנו נמשיך לסכם את העונה של מכבי תל אביב, אבל בואו ניגע באמת בכמה רגעים שהיו אתמול במשחק, בעיקר בסוף. עכשיו, אין ספק שזה מתחיל בשלשה של סורקין. לפני המהלך עצמו. רומן סורקין היה אתמול השחקן הכי גרוע על המגרש, ועל הכי לחוץ על המגרש. עכשיו, אני ישבתי אתמול מאחורי הסל, שמכבי תקפה אליו במחצית הראשונה, ליד הספסל. ובניסיון הראשון של רומן סורקין, הוא עושה פוסט-אפ על איש ויינרייט, וכל הספסל קם, ודוחף אותו, אומר לו, קח את זה רומן, קח את זה רומן, קח את זה רומן, הוא לא מצליח לקחת אותו. ואחרי זה קרה עוד כמה פעמים במשחק. ופתאום היה לו איזה ארבול מקו העונשין. ואז גם, ממש שתי דקות לפני השלשה שהוא קלה, שלשה מצד שמאל, הוא מחטיא. ואתה אומר לעצמך, ונוסיף את זה שהוא גם מחטיא שלשה גדולה במשחק מספר 3, שגם הייתה יכולה להחזיר את מכבי תל אביב למשחק. ואז הכדור מגיע אליו, בשוויון 76, 40 שניות לסיום, וזה לא מעניין אותו בכלל, הוא שכח או לא ידע, שהוא החטיא בכלל בעבר, ואז הוא דופק שלשה, איך הוא לקח את הזריקה הזאת בכלל? איך הוא לוקח את הזריקה הזו? זה נגד כל מה שחשבת. אבל זו שלשה, שכמו שראינו גם במשחק מספר 2, יש את זה לרומן.
0: שתלך איתו הרבה שנים, כי זה כל כך נכון איך שתיארת את זה, גם הזריקה הקודמת, וגם איכות הזריקה הזאת במשחק לחוץ שכזה, שאתה אולי לא רוצה שהוא ייקח, אבל זה החופש, זו זריקה רעה. זו זריקה רעה בכל... מבחינת 1001 מרכיבים. מה הוא עשה לפני זה, יש ריבאונד התקפה, אין ריבאונד התקפה, 1001 דברים, למרות שתבוא ותגיד לי, 2-for-1, הוא כן יצר וזה, אבל עזוב את זה. אבל זה חלק מהסיפור שבמכבי שחקנים מרגישים חופשי מאוד, חופשי מאוד לעשות את הדברים האלה, וליזום ולאלתר ולא לסק בפחד, וגם כשהוא לפני זה לקח זריקה לא טובה וערבו, לא ראית את התנועות, איך אומרים, הרגילות של מאמנים, עם הכעס, עם ההסתובבות לספסל, איך זה קרה, או עם תנועות הביטול שאנחנו רואים מברטוקס וממאמנים סרבים, זה משהו אחר, וזה חלק מהמרקם הזה, המיוחד, ואז שבאים לרעיון עד סוף משחק, אתה שומע שהאווירה טובה וכולם אוהבים את כולם, וזה החוזק של הקבוצה, אז לפעמים במשקל בין X and O's וכדורסל נכון, היכולת לאלתר, להכיל טעויות, לתת לסכנים לטעות, לתת לסכנים לקחת אחריות, מביאה אותך לאירוע הזה, זה מבחינת מכבי.
1: ומה קורה בצד השני? איך יכול להיות... שאחרי זריקת עונשין, שנכנסת, הפועל תל אביב יורדת להגנה, ואף אחד לא מכסה את הפינה.
0: אז ככה, באיזה צד של המגרש מכבי הפועל שמרו?
1: בצד של הספסל שלהם.
0: בצד של הספסל. לך תסתכל על הסרטון עוד פעם, ויש לי אותו פה.
1: הסתכלתי.
0: אוקיי, יש לי אותו פה.
1: איתודיס מבקש פסק זמן.
0: איתודיס מסתובב לספסל, מבקש פסק זמן.
1: הולך לכיוון המזכיר. זאת אומרת, אומר, אם יש סל, תנו לי פסק זמן.
0: כן, עם חצי תפנית לזה. דדס מדבר, שני עוזרי מאמנים, דווקא החבר'ה הצעירים שגדלו במחלקת הנוער של הפועל תל אביב, פתאום בשנייה האחרונה קמים מהספסל ומציגים. תגידו, היה כל כך הרבה זמן...

0: בין הרגע שנקלעה זריקת העונשין, לבין הרגע שבולדווין, אני אומר, שאיפה לונברג מכדרר את הכדור, והפועל מסדרים עוד פעם את המצ'אפ.
1: ואתה רואה את מיציץ', מיציץ', הוא הבין. זאת אומרת, הוא מסמן, הוא מנסה לסמן.
0: איפה היו הבעיות?
1: איפה היו הבעיות?
0: הבעיות היו שיש ווינרייט, לאורך שני המשחקים האחרונים, הוא היה בן אדם שמצוות על סורקין, ועשה עבודה מצוינת. תכף ניגע בזה, כי דיברת על הפוסט-טראסט, פודקאסט, פוסט-אפ של סורקין עליו, תכף נדבר על זה. ואז איזשהו ווינרייט, כאיש למשימות מיוחדות, הוא זה שהולך לשמור את איפה לונברג, כי ברור שזה או איפה לונברג, או רק איפה לונברג, וקלארק. אז קלארק עם ים הדר, איפה לונברג הולך אליו, ואת צריך לסדר את, את המצ'אפים.
1: איפה שומר מיציץ
0: בעצם. אבל לא הייתה שום בעיה לסדר, כי גם בפוזיישן הקודם, הייתה אותה סיטואציה שוויינרייט שומר את לונברג, וסורקין שרוב המשחק שיחק בפינה משום מה, ואני לא מבין למה, שיחק בפינה, ברח מהאזור, היה אמור להיות מחוסה על ידי אודיאסי. ואז מיציץ' התחיל עם הידיים, ואז ים הדר ניסה לחפות, ואודיאסי לא הגיע, הזריקה הייתה פתוחה. ריבון העולמים, היה לכם 6-7 שניות לצעוק לאנשים, לסדר, אפילו לעזוב רגע את הספסל, אף אחד לא נותן לך טכנית לעוזרי המאמנים. ואז אתה רואה אחרי הסל, טיטודיס מסתובב, ולמי בא בטענות?
1: למי?
0: מסתכל כאילו, או שזאת היא הדרך הטבעית שלו, לסמן דברים שיש טעויות של שחקנים על המגרש, להסתובב לכיוון הספסל, או לעוזרי המאמנים, איך לא סידרתם את ההגנה, כי אני הייתי עסוק במשהו אחר. אז זאת חלוקת עבודה בין מאמן לעוזרי מאמנים. לי היו הרבה פעמים עוזרי מאמנים ששמחתי עליהם, אז הייתי אומר, רגע, רגע, אתה יודע, המאמן עסוק בכל כך הרבה דברים, מילה לשופט, להסתכל על הצד השני רגע, מה הוא מסמן, למרות שזה גם עוזרי מאמנים. זאת אומרת שעוזרי המאמנים לסדר את המצ'אפ.
1: זה לא אחריות של השחקנים על המגרש בסוף? אוקיי, בוא נתחיל.
0: בוודאי שכן.
1: אבל אם השחקנים לא בעניין, אז
0: בוודאי שזה אחריות של שחקנים. אמרתי את זה לפני שנייה, פוזיישן לפני זה, הייתם מסודרים בהגנה, כל אחד יודע את מי הוא שומר. אבל אם אתה רואה שמישהו נרדם, או שיש איזה, איך אומרים, חוסר ריכוז שנייה, חוסר תקשורת, זה התפקיד שלכם, אפילו לעזוב את הספסל, לשים רגל בתוך המגרש ולמשוך, לא ייתנו לך טכנית ולא כלום, כאילו, אני לא אומר להיכנס תוך המגרש, למשוך, אבל כאילו, להתקרב רגע לקווים ולצעוק, טי, טי, סורקין.
1: קורנר, קורנר.
0: קורנר, משהו כזה, אז, אבל זה טוב. טוב, תראה שהספסל לא שקט, וכולם קמים, וכולם מדברים, והשיח על הספסל, ראינו את זה בפסקי זמן, וראינו בזה, אז זה מה שקורה. זו טעות מטורפת.
1: כשאתה מסתכל על הסדרה הזאת גם במבט על, אז מה הכריע? אוקיי, את השלשה של סורקין למשחק מספר 2, ואז את אותו פסק זמן מדובר שכבר דיברנו עליו הרבה, שהפוטיב לא ידע מה היא עושה וחזרה מפסק הזמן עם הזריקה הזו של מדר. אתמול, אחרי השלשה של סורקין, פסק זמן,
0: מדר.
1: חוזרים עם זריקה מוזרה של מדר, זאת אומרת גם מהירה, עכשיו אוקיי, נראה לי שהוא ניסה להוציא עבירה, או חשב שיש עליו עבירה, אבל זה לא קרה, ואז אחרי שכבר מדר קולע שלשה ומורידים ל-81-79, ויש פסק זמן של מכבי תל אביב, עם הכיסת הכדור מחצי המגרש שלה, כדור יצא לג'ון די ברטולומיאו, ואף אחד לא עושה עליו עבירה. ואז הכדור, אולי ניסו לעשות לו טראפ, אני מקבל את זה.
0: כי אולי אמרו את ג'ונדי לא לעשות עליו עבירה, אבל גם לונברג לא לעשות עליו עבירה.
1: קיבלתם בסוף דנק בצד השני.
0: כי יצאו למנקודת נבדל, ודווקא קלארק הצליח לשבור את זה, וסורקין הלך לאליופ. אז כמה דברים לגבי הסוף. אחד, תראה, זו מחשבה. נכון שבשני המשחקים הראשונים, שהפועל תל אביב הפסידה, קריס ג'ונס שיחק. נכון שבמשחק מספר 3 עם קוק, אנחנו דיברנו על זה המון שבחים, בהתאמה שהפועל תל אביב עשתה ועם הפיזיות שהוא הביא. אבל, הפורמט של שלושת הגרדים הצליח בהרבה רגעים להפועל תל אביב השנה. לאו דווקא קריס ג'ונס וים הדר עם מיצ'יץ', אבל גם בסדרה הזאת היו כמה רגעים טובים, וגם בסדרות קודמות היו כמה רגעים טובים. הסבירות, שמיצ'יץ' יכול לתת הופעת C, כמו במשחק מספר 3, אחרי 48 שעות, אני חושב שהיא סבירות קטנה. מי שמסתכל על הגרף שלו העונה, בגילו, אחרי הפציעות, עם העומסים האלה, או עם ההתאמות שמכבי ינסו לעשות עליו עוד ועוד ועוד, למרות שהוא תלוי רק בעצמו, ואז אתה רואה כמות איבודי הכדור, אחוזי הקליעה שלו מ3 במשחק שכזה. השאלה, אם לא היה שווה למשחק כזה, שאתה צריך שחקני הכרעה, שקריס ג'ונס יהיה בחמישייה הנרשמת שלך, במקום קוק. זאת שאלה, אני אומר לך עוד פעם, אני דיסקסתי את זה לפני המשחק עם כמה אנשים, אוקיי, היה לי ברור שזאת החמישייה, ניצחת, אתה לא תחליף.
1: לא, החליף את מוטלי באותו, כן, אבל זו הייתה החלפה של עמדה על עמדה.
0: אבל אני אקח את זה עוד יותר, עוד יותר. אני לא יודע כמה דקות אותו הוא יכל לשחק, המספרים שלו ב-15 דקות טובים, לעומת כמה הפלוס מינוס של אודיאסי?
1: מינוס 17.
0: ואין שום טענה לכאורה לאודיאסי, כי...
1: כן.
0: אבל אוטור הוא מביא משהו אחר. לאן אני לוקח את זה? קוק ו... קוק, קוק ו... ו... ו... ו... ו... ו... ו... אוטור, שיחקו ביחד פעם? מעולם לא.
1: לא.
0: מעולם לא שיחקו, כי כשקוק הגיע, הוא בכלל לא היה פה. לא שיחקו, זאת אומרת, למשחק הכי חשוב העונה... משחק הדחה, אתה משחק עם שחקנים שלא שיחקו.
1: אתה שם לב שאנחנו לוקחים את הדיון פה להפועל תל אביב, כי בתחושות שלנו, ואני לא חושב שרק שלנו...
0: לא תמצא מכבי תל אביב כל כך חלשה ever. זאת הכי חלשה שהייתה. הכי חלשה שהייתה. פה אני ראיתי גם את הרעיון שלכם עם עודד בסוף, וכאילו להשאיר והמשכיות וזה. שכחו מה פה במהלך העונה. זה שבסוף הייתה איזושהי ריצה... קטנה שסגרה את הפער, אבל פתאום באו למשחקים עקובים כדי לעשות פליין, ועוד פעם, איך אומרים, חטפו בראש. מי שחושב שמכבי תל אביב הזאת, עם חיזוק קטן בשוליים וזה, זה מספיק טוב לטופ לבל, טועה. טועה, אבל רגע, זו באמת התחושה, שאם בעונה כזו הפועל תל אביב לא לקחה אליפות, מתי היא תיקח? עם כל זה שהיא הולכת להשקיע עוד ועוד ועוד. אבל רגע, איפה היינו בה מבחינה מקצועית שם על הזה, שאתה... קטעת אותי רגע על קריג'ו.
1: שאוטורו וקוק ביחד.
0: לא שיחקו ביחד מעולם, ואז זה פוגם טיפה בתזה שבסך הכל חיבור ושיטה והיכרות, ואחד על הש...
1: אבל איזה, כאילו, אני אגיד את זה באמת בעדינות, איזה היכרות ואיזה חיבור ואיזה שיטה? הפועל תל אביב היא קבוצה שכל הקבוצה הזאת לא שיחקה השנה ביחד.
0: כן.
1: פתאום אתמול, במשחק הכי חשוב של העונה, תומר גינת משחק שתי סטינטים של 17 דקות ברצף, בן אדם שהוא על הנייר פצוע, וראית איך מיננו לו את הדקות לאורך כל הפלייאוף, פתאום אתמול הוא משחק 17 דקות מחצית ראשונה, ו-17 דקות מחצית שנייה.
0: אז בחצי הראשון ראו חילוב. בבירור.
1: עשה עבירה וביקש חילוב.
0: שהוא ביקש חילוב. בפעם השנייה ראית שהוא יוצא אקזוסטד, המצלמה לא הצליחה לתפוס עם את הקטע. אז אני חושב שגם פה מינון הדקות שלו, היה לא הכי, איך אומרים, מושכל, למרות שהנוכחות שלו מאוד חשובה,
1: לא,
0: וברגע
1: היה...
0: שגם הקליעה נכנסת
1: ברור
0: לו...
1: ברור לי שהוא היה טוב אתמול,
0: לא,
1: זה לא העניין.
0: לא, אני אסביר לך על מה אני מדבר. Okay. אני מסביר... מי החליף אותו?
1: בפעם השנייה?
0: כן.
1: אוס בלייזר.
0: איך אוס בלייזר היה בסדרה, בפלייאופים?
1: סדר גמור.
0: מצוין, קיבל כן. מאיתנו מחמאות מחמאות. פוזשן ראשון של אוס בלייזר על המגרש, אחרי שבמשחק הזה הוא שחק קצת פחות מאשר במשחקים אחרים.
1: שחק לדעתי שתי דקות לפני שהוא נכנס בפעם השנייה.
0: את מי הוא שמר?
1: בריסט.
0: מה עשה בריסט?
1: לקח אותו לסל.
0: לקח אותו לסל. מה אנחנו אומרים?
1: רגליים קרות, תקוף אותו.
0: תקוף אותו פוזשן ראשון, וזה מה שקרה, תקף אותו סל, אז אתה בא ואומר, רגע, למה הוא לא נכנס ברבע השלישי? גם להיות מוכן לסוף, וגם שתומר גינת יוכל אלף ואחד דברים.
1: אני אמרתי לך, לא מבין למה כי אנדרי קוק לא נכנס. זאת אומרת, למה לא לשחק עם קוק וויינרייט? ההבדל בגודל בין קוק לבלייזר הוא מינורי. זה לא כזה גדול. כאילו בסוף נשארת עם וויינרייט ובלייזר, ואם היית נשאר עם קוק וויינרייט, זה בערך אותו דבר.
0: הפועל תל אביב עשו דברים כל כך יפים בסדרה מבחינה הגנתית, מבחינת פיזית, קודם כל הוציא צורקין מהאירוע. לגרום למכבי תל אביב לשחק אחד על אחד. זו לא מכבי תל אביב שאנחנו רגילים.
1: הם עשו 13 אסיסטים, 13 אסיסטים ו10 אסיסטים, זה הכל שיאים שליליים העונה, הם פשוט גם, הם יידרדרו ככל שהסדרה נמשכה.
0: אז בוא נלך הלאה. שחקן הכי חשוב לאירוע של מכבי תל אביב, לשטף, לקצב, לקריאת המצבים, תמיר בלט. עצם זה שסורקין ואורד לא מקבלים את ה... שני אליופים במשחק, את השני רימרן שהם רצים
1: לא
0: לצבע.
1: גם הסליפים נעלמו פתאום.
0: אין.
1: כלום.
0: אין, תמיר בלט, זה מבחינת משחק ההתקפה של מכבי, גם עם זה שלפעמים אני חושב שצריך ללחוץ אותו יותר ולטפל בו אחרת.
1: קבלת החלטות פחות טובה.
0: וזריקות, אוקיי, שהוא מרגיש כל כך בטוח וגם יש לו קארט בלנש מהמאמן לזרוק, הכל בסדר, אבל בואו נשים את זה גם בצד השני. שאני לא לוקח את הדרבי בליגה כמדד יותר גדול,

0: אבל בכל אופן, לתמיר בלט נגד ההרכבים האלה של מכבי,
1: של הפועל?
0: של הפועל, סליחה, יש בעיות הגנתיות. ובייחוד בסגנון המשחק של מכבי, של הפועל, הטארגט ולתקוף, ודדס ולתקוף, אז ים הדר זה אישו, ומיצ'יץ' זה אישו, וקריז, יש שם בעיות, אלא מכבי באו בסדרה הזאת עם הרבה
1: אזורית.
0: אזוריות.
1: כן.
0: שזה קצת, עוד פעם, זה לא שבאזורית אתה לא צריך לשמור בשטח שלך בצורה אישית, אבל ראו מה מכבי תל אביב מבחינת השטף שווה בלי תמיר בלט.
1: בסוף אבל, למרות שלא היה לה את השטף, כן היה לה את איפה, ואיפה הציל אותה. איפה הציל אותה שני משחקים בסדרה הזאת. הציל אותה כי הוא כן שחקן של אחד על אחד. זאת אומרת, הוא יכול לעשות דברים לעצמו. שתאר לעצמך מצב שאין איפה לונדברג, ואתה מגיע לסדרה הזו עם ג'ף דאוטין, או עם לוני ווקר, שגם לוני ווקר, למרות שהוא כן שחקן של בידודים, אני לא יודע אם אני סומך עליו בדקות האחרונות. על איפה, אגב, הוא היחיד, גם ג'ימי קלארק אתמול קיבל החלטות לא נכונות בדקות האחרונות.
0: גם בריסט מקבל החלטות לא טובות. אם הם הפסידו, ודיברנו על זה בפודקאסט אחרי משחק מספר 3, אם הם הפסידו את משחק מספר 3, זה הרגע שהם הובילו 1 ו-4, אתה תקרנת אותי על 4, נשבע לך, באתי הביתה, הלכתי לראות אם באמת היה 4, מרוב זה, הם לקחו קבלה, גם איפה לונדברג איבד כדור, אבל אתה יודע, אתה יכול להגיד הם קצרים ועייפים, אבל בריסט קבלת החלטות, עד שהוא החליט שהוא מוותר על הפאקן זריקה הזאת משלוש, וחודר לצבע וזז בלי כדור, ותוקף ריבונד התקפה.
1: הוא קלה בפלייאוף בריסט 6-34 משלוש, אתמול 0-4.
0: ולוקח אותם כשאין ריבונד התקפה, ועל רגל אחת ומהפינה, ואלה ואחד דברים, אבל הפועל תל אביב מבחינה הגנתית, עשו להם המון קשיים, עצם זה שהם גרמו להם. בוא להם, תפסו אותם ב-24 שניות, פעמיים שלוש, קל.
1: גם הסלים שלונדברג עשה בדקות האחרונות, עזוב את החדירה, היה לו כמה סיידסטפים, אתה יודע שבסוף שעון יושב עליך שחקן, יושב עליך טוב שחקן, עם הגנה בתוך הפרצוף, בתוך הפנים שלך, ועדיין הוא דופק את הזריקות האלה פעם אחר פעם, באמת. איפה הוא, א', הוא ה-MVP המוצדק של הסדרה הזו, ובאמת שמי היה יודע מה היה קורה אם.
0: רק עוד מילת מקרו, עוד מילת מקרו. תראה, אנחנו עם הסטיגמה הזאת שאין מחר, וזה משחק הדחה, ושינוחו מחר, ומשחקים גדולים מצמצמים רוטציה. אנחנו מכירים את כל הדברים האלה. אבל כשאתה שם את זה על כף המאזניים, בוא נגיד, תעביר ממכבי, מהפועל תל אביב למכבי תל אביב, מהחברה הישראלים, בלי להגיד שמות, למרות שיפתח זיו היה במכבי ולא שיחק. אתה זוכר?
1: ברטימור.
0: ברטימור היה בהפועל ירושלים אצל קטש ולא שיחק. אני יודע את כל הדברים, אני רק זורק אותם.
1: אוקיי.
0: ובייחוד שאתה רואה פריז נגד מונקו, מונקו הקצרה, פריז היותר רחבה, כשאתה רואה ולנסיה, אפילו נגד ברצלונה, שתגיד לי שהאיכות של שחקנים 9 ו-10 היא קטנה, הולכים לרוסטרים רחבים במשחקים כאלה, זורקים את הכל, משחקים בקצב אחר. שאלה אם הפועל תל אביב לא הייתה הולכת יותר עמוק טיפה, כדי לשמור על טריות של אנשים, אם היא לא הייתה מצליחה להכריע את מכבי, מול העובדות של מכבי באמת, לתת לאורן סער ולגולד לשחק במשחקים האלה, זה קצת, בשעה שהם לא שיחקו הרבה בליג, סער קצת שיחק לקראת הסוף.
1: לא, לא, אורן סער ותמיר גולד, עם כל הכבוד.
0: לא בשלים עדיין.
1: הם לא ברטימור, הם לא גיא פלטין, והם לא יפתח זיו, או אפילו איגור קולשוב, שהגיע בשביל לאתר את הספסל.
0: אז זה מה שאני, אתה יודע.
1: זו נקודה שהיא יותר גדולה.
0: אז אמרתי, זאת נקודת מקרו.
1: לא, היא גם מיקרו, כי חשבת לעצמך, רגע, אוקיי, למה ברטימור לא שיחק? הוא לא היה בכושר והוא היה פצוע.
0: הוא גם שהוא נכנס אולי טוב, צריך להגיד את האמת.
1: אבל איך הם יכולים להיות טובים, השחקנים? העובדה שים הדר ותומר גינת התאוששו ממה שהם עברו במהלך העונה הזו, וכן היו כל כך משפיעים בסדרת הפלייאוף הזו, או בכלל בפלייאוף הנוכחי, בטח ים הדר, זה היוצא מן הכלל.
0: כל אחד מסיבותיו. תראה, בר נכנס במשחק השלישי, ונגיד איבד את לונדברג אפילו בבייסליין אאוט, ופה לקחו אותו, ופה איבד כדור, והכל, הוא לא חד, בר תימור צריך להיות באירוע בצורה אחרת, וראינו את זה בהרבה משחקי ליגה, שהוא אפילו הועדף על ים הדר, אם אתה זוכר. עכשיו, תומר גינת זה פה, ולקח לו זמן להיכנס לעניינים. כי ראית פתאום אפילו בקליעה, אם הוא שינה את המשחק שלו, והוא חיכה שהעזרות ילכו פנימה ולקבל את המבטים הפתוחים, גם כשהוא יחטיא, יתוד ישמחה לו כפיים, ים הדר זה רק בגלל ים הדר. לא יעזור כלום. הוא עובד קשה,

0: הוא גומר אימון, הוא הולך לעשות עוד אימון, הוא הולך לאימון, לפני זה הוא עושה עוד אימון, הוא עובד קשה. אני לא מכיר הרבה שחקנים, אולי בטופ זה היה מייקל קספי, שעבדו הכי קשה שיש, עכשיו דני גם, אנחנו, זה לבל אחר, הוא עובד קשה, הוא הכין את עצמו, אבל עוד פעם, גם אתה דיברת על קבלת החלטות ועוד איזה איבוד כדור, גם הוא, אתה יודע, צריך לידו, איך אומרים?
1: במשחק היחיד בסדרה הזו שמיציץ' היה טוב, הפולטיב ניצחה, שהיה טוב באמת. כן. עכשיו, זה ממש לא להאשים את ים הדר, פשוט הוא צריך, כמו כל אחד אני חושב, הוא צריך עזרה.
0: עכשיו, אני רק משהו מקצועי ש... ראיתי בשידור, המצבים שמיצ'יץ' יוצר לו, המצבים שמיצ'יץ' יוצר לים הדר, והיו מצבים כאלה במשחק, ונשאלה לכאורה שאלה למה לא יותר, זה מצב שנקרא בכדורסל שייק פיק אנד רול. כששחקן מסק פיק אנד רול מהצד לאמצע. מהצד לאמצע. בדרך כלל פיק אנד רול הוא בין אותו שחקן, תקרא לו האחד, תקרא לו השתיים, כי מיצ'יץ' הוא קומבו, יכול לעשות גם שתיים, גם אחד, ברטימור, ים הדר היה בפינה שלו, ובצד השני היו שני שחקנים. יש פיק אנד רול שבא מהצד של האחד לשניים, ויש פיק אנד רול שקצת יותר קשה לבוא מהצד של השניים לאחד, הספייסינג הוא אחר. כל פעם שמיצ'יץ' מסק פיק אנד רול, והוא דורש אטנשן, כי מכבי לא עשו רק חילופים טיפלו בו, הגבוה שקע, המגן של ים הדר, חייב לעזור בפנים לתייג, ראינו את, את, את, את ג'ון די ברטולומיאו מתייג פעם אחת נקי, הוא לא הבין ששרקו לו עבירה בכלל, זה אני כמעט שברתי את הטלוויזיה, איך אתם שלושה שופטים בכירים שורקים על זה עבירה בחייכם, ואז ים הדר עולה למעלה, והוא שיפר את הקצ'ן שוט והתיאום מדהים, אני חושב שהפועל היו צריכים לסרק את השייק פיק אנד רול, שייק פיק אנד רול לא יכול, לא חייב לבוא ישר, פיק אנד רול ופינה, הוא יכול לבוא גם תוך כדי תנועה ליצור את הסיטואציה הזאת, יש את זה בהרבה תרגילי התקפה, זה ככה שני סנט קטנים על כדורסל.
1: אז נגענו הרבה באמת במשחק, והמשחק הזה הוא גם היה סוג של מיקרוקוסמוס של הסדרה כולה, בסוף יש פה שורה תחתונה, מכבי תל אביב מנצחת, זוכה באליפות, ועכשיו אנחנו כבר כולנו, אתה יודע, אנחנו כולנו עם המבט קדימה, אתמול במהלך החגיגות והרעיונות, לא הצלחנו לקבל תשובות מלונדברג על עתידו, לדוגמה, גם ג'ונדי לא התחייב, למרות שרותם פרסמה שהוא ובריסט סיכמו כבר לשנתיים נוספות, אבל אתה אמרת את זה בהתחלה, ואני חושב שזאת הנקודה שאיתה מכבי תל אביב יוצאת לקיץ, זה טוב, אבל, זאת אומרת, אתה יודע שבהפועל תל אביב ישקיעו הרבה כסף כדי לשדרג ואולי למצוא את הנקודות, תכף לדבר על זה. זה ישפיע בסוף גם על מכבי תל אביב. אבל למכבי תל אביב יש דברים מבניים בסגל שהיא תהיה חייבת לחזק. והיא תצטרך למצוא פתרון לסיפור לוני ווקר. עכשיו, אני לא יודע מה הפתרון. קטש אתמול הגן עליו בחירוף נפש.
0: לא בפעם הראשונה.
1: לוני ווקר על המגרש נראה כמו הבן אדם הכי מאושר בעולם ברעיון סיום שלו, שזכתה מכבי תל אביב, אני הייתי כאן בשביל הקבוצה שלי, ואני עם הסמל, ואני עם הלב, זאת אומרת, אתמול הוצגה אידיליה, ביחסים בין מכבי תל אביב ללוני ווקר. אנחנו לא יודעים מה קורה מאחורי הקלעים, אנחנו צריכים להקשיב לאנשים שמדברים, כי אלו המושאים. עכשיו יצטרכו לקבל החלטה. יצטרכו לקבל החלטה. בקיץ הזה, מה עושים עם לוני ווקר? זאת אומרת, גם אם משאירים אותו, מה התפקיד שלו. כל עוד בליגה משחקים בחמישה זרים, וקטש משחק את הכדורסל שלו שחייבים שני גבוהים, והוא רוצה שני גארדים שאני מניח אחד מהם יוצר, כאילו אחד מהם הוא רכז, והשני הוא אחד שיכול להוביל כדור, ואז נשארת עם העמדה מספר 3, במשחקים המכריעים, בקצב הזה איך שזה נראה, בצורה הזו, ללא נמכר אין מקום במכבי תל אביב. ואם הוא לא יהפוך את עצמו, ואני לא יודע אם הוא יכול, או אם רוצים, אם הוא לא יהפוך את עצמו לשחקן שמכבי תל אביב חייבת על המגרש, אז הוא יושב שם בתור בטון על התקציב של מכבי תל אביב, על המסגרת התקציבית שלה.
0: עודד קטש היה אצל עומרי אסנאי.
1: כן.
0: ודיבר על לוני ווקר בדיוק כמו שהוא דיבר אצלכם אתמול, בדיוק אותו דבר, ומה קרה אחר כך? לא ראיתי שהוא מסק יותר בגלל, למרות כל האהבה הזאת. אז... הוא צריך להיות מודאג מהדברים האלה, מיסטר לוני ווקר.
1: אני חושב, שוב, יש, לוני ווקר כן. עודד קטש עשה את הדבר הכי נכון למכבי.

0: מכבי תל אביב, לא ללוני ווקר, וזה גם, זו גם לא החלטה פשוטה של שחקן ששווה 2.2 מיליון דולר.
1: תראה, אני חושב שהמסר כבר עבר מדי וואן, או אחרי תקריות, וגם אחרי משחקים טובים של לוני ווקר. כסף לא צריך לעשות רושם על אף מאמן, ולא צריך להיות כאב, כמשקולת על כתפיים של מאמן.
0: אבל במציאות זה קורה. הבאת השחקן בכל כך הרבה כסף, ההנהלה שהביאה אותו מצפה שהוא ייתן את התמורה, אחרת למה הוא שם.
1: אני אשלח אותם לאירויו, ואני אשלח... אירויו? קרלוס אירויו. יש לנו אירויו כבר, אני
0: מבאר שבע.
1: ולסוני ווימס, אני אשלח אותם. לא בכל המקרים שאתה הוג, שאתה מראה איזה מסר, וואו, השקענו כסף, חייבת לבוא תפוקה, לא תמיד. זה הולך בקו ישר לסגנון המשחק, לחיבור הקבוצתי, למה שצריך. עכשיו תראה, זה שתמיר בלט היה פצוע, אנחנו ניתחנו את זה, אתה ניתחת את זה בעצמך לפני הסדרה, שאין מנוס, עכשיו מתי לא נשיחק השנה? פעם אחת אני אזכיר לך, איפה לונברג היה הרבה פעמים פצוע.
0: או שהוא לא היה בכלל.
1: קלארק היה פצוע. זאת אומרת, היו אז ורסיות, ושתמיר בלט היה, אז זה נראה אחרת. אני לא רואה לו מקום, אני לא מעריך שממשיך במכבי תל אביב בשנה.
0: למרות החוזה ולמרות כל ההצעות.
1: יצאו מחוזים כבר, יוצאים מחוזים, בחצי מחיר, יצאו מחוזים, חכה, יבנו קבוצה, שאולי לא... יהיה לו שווה להישאר למרות הכסף, אם הוא ידע שהוא לא משחק, אני לא...
0: אז בוא אני אשאל עוד שאלה.
1: כן.
0: אומרים לי, לא נמוקר, תשמע.
1: זה לא מידיעה דרך אגב, זה מתחושה, אני לא...
0: אנחנו מדברים פה
1: אני בדרך כלל לא מתערב לקבוצות, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, אני לא אוהב לתת עצות מבחוץ, לא אהבתי, גם אני...
0: אומרים לי, לא נמוקר, אנחנו רוצים שתישאר, אבל אתה צריך לחתוך חצי חוזה.
1: זה אני לא מאמין.
0: זה לא יכול לקרות.
1: זה אני לא מאמין. יש קיצוצים לפעמים, אבל זה אני לא מאמין. אתה רואה שאתה מרים לכולם את החוזים, ואתה אומר, אני הולך להשקיע... אני הולך להשקיע עוד כסף, ובשנה הבאה זה לא יקרה, ויש משקיע חדש, אתה לא מחפש את השחקן, יש גם איזה...
0: הוא לא יכול בסכום הזה שהוא מרוויח, להפוך להיות שחקן של מצבים מיוחדים, שאתה מעלה אותו כשהכדורסל שלך נתקע, ביורוליג אני מדבר, לא בליגה, בליגה בכלל אנחנו לא יודעים מה לעשות איתו, אבל ביורוליג, הרי הביאו את לוני ווקר לא בשביל ליגת העל, הביאו אותו בשביל לתת מספרים ביורוליג.
1: אני לא יודע עד כמה כל הרומר שמפורסמים, גם באתרים בינלאומיים, עד כמה זה נכון, עד כמה זה עבודה של סוכנים. אבל נגיד לפני חודש פורסם שמכבי רוצים את קארסן אדוארדס. אתה זוכר?
0: אוקיי, הוא כבר לא פה, חתם בג'אגרס.
1: אז אם הם רצו אותו, במקומי הם רצו אותו, אני שואל, אני גם לא מאמין שקארסן אדוארדס מתאים למה שעוד את קאטה שרוצה.
0: נכון, אני אצטרף לדברים שלך, ואני אגיד שאני ב-99% מהדברים שמפורסמים בחול, אני לא מאמין.
1: אוקיי.
0: אוקיי? 99%.
1: אוקיי.
0: אני יודע, יש כתבים מסוימים שאני יכול לקבל את זה, שהמידע שהם מעבירים הוא נכון, או לפחות כמעט רשמי. יש המון, המון, המון...
1: שימוש בתקשורת כדי להפעיל לחץ.
0: בוודאי, בוודאי. אבל שוב, אנחנו לא... אנחנו מצד אחד ניזונים ממה שאנחנו שומעים, זאת אומרת, לא ממה שאנחנו שומעים מאחורי הקלעים, ממה שאומרים לנו האנשים המוסעים, גם קטש וגם לוני ווקר, וגם כל דבלה שהיה בחמישיות, אמר אותו לא, כולם... באותה חזית שלוני ווקר יישאר פה. ואז, אם הם יחליטו שהם משחררים אותו, יהיה מעניין לשמוע מה הם אומרים.
1: על השאלה הבאה, קלוד אבלה נשאר פה?
0: לא יודע.
1: אתה מבין?
0: גם את זה הוא אמר שכן.
1: אוקיי, אז כן.
0: אמר, אבל מאז שאמר, עוד פעם, הדיווחים האלה על רומא, מאיפה הם באים? מה זה הרומא הזה בכלל? זה עוד לא קיים. זה עוד לא קיים. אין קבוצת, אולי יורוקאפ, אבל האירוע עצמו לא קיים עדיין. זה בחיתולה, והם קנו את החוזה של קרמונה, אני חושב, והם אמורים להחליף אותם. ואם, אגב, אם הוא אמור לעבוד ברומא ולבנות הקבוצה, הוא כבר צריך אתמול לעבור אליהם. הוא צריך כבר אתמול לעבור אליהם. אז
1: כן,
0: אני
1: גם,
0: לא יודע.
1: גם לא הבנתי, שמעתי אתמול את הדוד אומר שאני מקווה שיהיה GM, כי בשנה שעברה לא היה GM, התחלנו מאוחר. אני זוכר שקלוד אבלה...
0: הגיע במאי, לא?
1: בדיוק, שהרזות היו במאי, אבל עזוב את זה, זה לא הסיפור. שאלה רגע, כמה שחקנים מכבי תל אביב השתמשה בסדרה?
0: 8.
1: כמה זרים לא נרשמו?
0: 3.
1: כמה ישראלים בכירים היו פצועים?
0: 3.
1: לא, גם עמית אבו, 4.
0: הוא לא היה חלק.
1: ככה אמר היושב ראש, אתה מבין. כמה שחקנים זה ביחד?
0: 14.
1: 14 וזה לא הספיק. ואתה עוד היית אתמול נדיב, אמרת, מכבי ברור לה שהיא צריכה סגל של 15. הפועל היו עם 20. זה מתברר שגם 14

0: אתה יודע, אני לא רוצה להגיד שהגנים שלנו שבירים, וזה נפצע וזה נפצע, שזה גם כן מעלה לי המון חשדות. אז נכון, לקבוצות האלה יש יותר טיסות, בגלל שהן מערכות יורוליג בחוץ, אבל יבוא ויגיד לי, מי שיגיד לי, הלו, בספרד, גם המשחקים האלה והאלה זה עם טיסה ולילה לפני זה ובמלון, ויש משחקים שנוסעים ברכבת בבוקר, והנסיעות לא קלות, ולא כל הטיסות דובאי ושמובאי, אבל אולי שיטת העבודה אצלנו לא נכונה. תסתכל על הפציעות, אמרתי את זה בפרק הקודם, בהפועל תל אביב. זה מפסע, זה אמסטרינג, זה כולם פציעים, אז גם 15 לא מספיק, עודד. גם 15.
1: וזה גם לא, זה לא סתם 15. כשאתה מביא, אתה אומר, אני הולך על סגל, בוא נגיד, 16 שחקנים בעונה הבאה. 16 שחקנים לשתי מסגרות, שאתה צריך שכל השחקנים יהיו מתאימים לשתי המסגרות.
0: בדיוק. הוצאת לי בדיוק את הנקודה הבאה, כי לבוא ולהגיד, אז לאו דווקא בזרים, דווקא בישראלים, כדי שיהיה אותו סגל. שמעתי גם את הדברים האלה. תן לי באמת שחקן שיכול סקיורו ליג ולא נמצא בשתי הקבוצות, ואני גם יוסיף לך, בהפועל תל אביב ישנם הרבה שחקנים ישראלים מהטופ, מהטופ של הליגה שלנו, שאתה יודע שהם, לא רק שהם לא, אני, אתה יודע מה, למה אני צריך להגיד את זה, שהפועל תל אביב אפילו, לא שלא רשמה אותם למשחקים, לא לקחה אותם לשבוע האימונים שהיה מחוץ לארץ.
1: אבל זה לא שהם לא מתאימים ליורוליג, זו הייתה החלטה של הפועל תל אביב שהם לא מתאימים.
0: אבל אתה חושב שיש שחקנים
1: אני
0: בחוץ?
1: אני אגב לא דיברתי על הישראלים, דיברתי דווקא על מכבי תל אביב בגזרת הזרים, על אומורוי כזה.
0: בסדר, אומורוי זה היה,
1: זה לא משנה מה זה היה.
0: זה היה עדיין בימים,
1: כן?
0: שהכימיה בין המנהל המקצועי לצוות המקצועי, אני לא רוצה לנקוב בשמות, לא הייתה במיטבה. זאת אומרת, פעם אחת על איכות השחקן, ופעם שנייה אפילו על ההתעקשות, לרשום אותו למשחק ליגה ולאבד מקום, אז עזוב שאחר כך היו הקפאות.
1: כחלק מתוכנית העבודה של מכבי תל אביב לקיץ הקרוב, עכשיו אני לא אומר שדיברנו על זה גם הרבה, על אימורים, כן, לא. צריך להביא שחקנים שאתה יודע לא שאתה יודע, שאתה בטוח שגם המאמן רוצה להשתמש בהם.
0: תראה.
1: אחרת, מה, אחרת למה הם באים?
0: נכון.
1: אתה יודע, אפילו טריפונוביץ', שזה גם סיפור מוזר, הגיע לפה בקיץ, דווקא טריפונוביץ' זה שחקן שכן יכול, ואז הוא נפצע, ופתאום מאוד מהר זה נגמר.
0: מההתחלה אני הבנתי שהיו שם על אישוז אפילו בלאקל רום.
1: מתוך השבעה, שמונה זרים שהבאת, הבאת שניים שהם לא באירוע. ועוד שלושה, שניים מהם רוקיז, דאוטין ובריסט, ועוד אחד לוני ווקר, שלא מתאים. אז עוד פעם, הבאת המון המון שחקנים בקיץ האחרון, ומהזרים שהבאת, כולל סנטוס, שגם הוא רוקי בעצם, עונה ראשונה ביורוליג, כולם, כמעט כולם, לא הצליחו.
0: זו הייתה הגדולה של מכבי בעבר, להביא שחקנים מתחת לרדאר, שהופכים להיות משמעותיים, כמו טייריס רייס, כמו איקמן.
1: דווין סמית,
0: אוקיי. להביא שחקנים בונזי קולסון. גם בונזי קולסון, לבוא
1: אבל לצד בונזי קולסון, היו וייד בולדווין ולורנזו בראון.
0: אתה מדבר עכשיו על האיזון, אני מדבר קודם כל על לאתר את השחקנים שיש את הסיכוי שיעשו את הפריצה. פה היו יותר מדי ניסיונות,
1: אני לא חושב,
0: ולא עיכלו מה הצד השני עושה. הצד השני, מה שלא הצליח לקנות בכסף, קנה בעוד יותר כסף.
1: אין מה להשוות את המכבי תל אביב של עידן, טרום ליגת היורוליג, למכבי תל אביב, אחרי עידן הליגה. מה שהיה פעם, עם הטופ 16, וגנפת פה משחק, והגעת לפיינל 4, זה לא קיים יותר. אתה צריך להיות יציב עונה.
0: למה אתה מספר לי את זה?
1: אני מספר לך את זה.
0: לא, אני הייתי בשנה הראשונה שהפורמט הזה השתנה, ואני לא נכנס לזה אם הייתה סבלנות או לא סבלנות, אבל ישבו כמה ליצים מסביב, ולא הבינו את האירוע, והיום הם מדברים הפוך. על דברים שכבר אז לא משנה, נו, יאללה.
1: אז בסוף, מכבי תל אביב, כדי להצליח בפורמט הליגה, היא חייבת להיות, אתה רואה איזה מילה אנחנו אוהבים להגיד פה? עוצמתית.
0: עם עוצמה,
1: היא צריכה להיות
0: עם
1: עוצמתית.
0: עוצמה, מה זה?
1: היא צריכה להיות עוצמתית.
0: דרך אגב, בליגה הם שידרו עוצמה, כי עודד קטש תמיד שיחק עם גודל, ועם אתה ראית, גם עכשיו הוא התעקש בסדרה.
1: מכבי תל אביב, אגב, לפי מה שאתה דיברת קודם, על קבוצה שמשחקת בסגל רחב, מכבי תל אביב שיחקה עם 10-11 שחקנים כל משחק,
0: נכון.
1: יורוליג וליגה. ולכן היא הצליחה, לכאורה, למרות העובדה שהסגל שלה היה מצומצם יחסית מבחינת העומק והאיכות, היא לא שחתה את השחקנים עד הסוף.
0: דרך אגב, עוד משפט על מה שדיברת לפני שנייה, על האימורים, אומרוי ודאוטין וזה, גם עודד קטש אתמול, ברגע שהזכיר

0: דיברתם על בריסט, ואז הוא נתן דווקא את הדוגמה של אורטון. אורטון טאקר ב...
1: שאורטון טאקר הוא הגיע בלבל יותר גבוה
0: מבריסט. בדיוק, זה מה שהיה חסר לי. כמה שידורי יורוליג ישבנו, אתה ואני, גיל ברק, עומרי, כל החבר'ה שאנחנו משדרים איתם ביחד, וכשאנחנו פורטים את זה ברמת האחברות, אז פנר הביאו את בייקוט ובוסטון, ובימבו, בימבו, ג'ימבו, איך קוראים לו?
1: מי?
0: יש שם, היה בימבו אחד.
1: בנגו.
0: בנגו, נו.
1: בימבו, יפה.
0: לא, אבל בעיקרון אני מדבר יותר על בוסטון ועל בייקוט. שאתה רואה, אי אפשר בעונה אחת שכל שלושת הגאמים, הלוני ווקר, הטאקר שלך, מגיעים, שזה יתפוצץ ששלושתם יהיו טובים. זה לא הולך. אז בגלל זה צריך להביא אחד עם ניסיון יורוליג, אחד עם ניסיון יורוקאפ, אחד עם ניסיון BCL, אחד אירופאי, ולא רק אמריקאי, שהוא בא גם כן, אתה יודע, עם אדטיות כדורסל אחר, שמביא ערך אחר גם על המימון, גם במגרש, גם בחדר הלבשה. אז לבנות את המרקם הזה, זו עבודה, אי אפשר לצאת לחופש.
1: הציפייה שלי שבעקבות העונה הזו, ובעקבות העובדה שלכאורה מכבי תל אביב עובדת נכון, זאת אומרת, יש לה גם ג'נרל מנג'ר, וגם מאמן שכבר חתום עכשיו לטווח ארוך, אני הייתי מצפה שיהיה תהליך הבשלה גם בקבלת ההחלטות, כמובן שהכל פועל יוצא של כמה כסף יש, ומה הסיפורים הבעלים, כן הנהלה, לא הנהלה, זה הכל דברים שאנחנו לא יכולים לדעת אותם עכשיו.
0: עוד משפט אחד לגבי כסף, עודד אמר אתמול ברעיון.
1: אני רוצה להיות עם התקציב הכי גדול באירופה.
0: לא, זה עזוב אותי, זה... בסדר, גם על זה יש לי מה להגיד, אבל לא משנה, אבל אני... קודם כל יגיד לא בארבע עיניים, אבל אני צריך על משהו אחר שהוא אמר. יכול להתייחס רק לדברים ש... כאילו הוא אמר, נלקח לנו חלק גדול מהתקציב...
1: על הישראלים.
0: בגלל סיטואציות מסוימות, וזה התרגיל ש...
1: והמבין יבין.
0: כן, בדיוק, זה התרגיל ש...
1: זה מוביל אותנו באופן טבעי להפועל תל אביב, ש... אני מתחבט עם עצמי בסיכום העונה שלהם על... האם, איך מסכמים אותה? הרי הפועל תל אביב, ולא הפועל תל אביב מאחורי הקלעים, הפועל תל אביב הרשמית הגדירה את המטרה המרכזית של העונה הזו להיות עוד עונה ביורוליג. זאת מטרה שהיא עמדה בה בהצלחה. סיימה בטופ 6, עשתה הצלבה, הפסידה לריאל מדריד, אבל הגיעה ותהיה בעונה הבאה גם ביורוליג על סמך הישגים ספורטיביים. שזה מבחינתה הישג, או לא הישג, הישג נדרש. צד שני, היא מודחת ברבע גמר גביע המדינה, ומפסידה בסדרת הגמר למכבי תל אביב. אבל כל התחושות שלנו סביב הפועל תל אביב, הן בכלל לא תחושות מקצועיות. אנחנו בכלל, כל הסיכומים, כל הרגע, הכל זה הרגשה של העובדה שלא הצליחו לחבר את הדבר הזה שהוא הפועל תל אביב. לא הצליחו לחבר אותו פנימה, זאת אומרת, הגיע הפועל תל אביב לסיום העונה, כקבוצה ש... אתה לא רואה את כולם עם עיניים על המטרה שזו אליפות, כי לא כולם היו פה, כי לא כל מי שהתחיל את העונה הגיע לסוף העונה. מי שהגיע, אין לי, אני לא חושב שיש טענות למחויבות, לא של וסיליה מיציץ', לא של איש ויינרייט, ולא של טאיו דיאסי, או קוק, או לא משנה. אבל עם כל הכבוד, לאו דיאסי, ולוויינרייט, ולקוק, למעט מיציץ', ואוטורו שהצטרף במשחק האחרון.
0: קריס ג'ונס.
1: קריס ג'ונס, אוקיי, ראית, אבל דווקא
0: קריס ג'ונס, אני לא יודע. היו אותו בעיות בהתחלה, אבל אחר כך הוא בסוף כן הגיע.
1: לא היה אלייג'ה.
0: בלייקני.
1: לא היה בלייקני.
0: מלקולם.
1: לא היה מלקולם. עכשיו, אני לא יודע, חלק
0: מהם... קסלר אדוארדס.
1: בסדר, הוא לא רלוונטי.
0: ליווי רנדולף פתאום.
1: הוא היה פה, אבל חלק מהם פצועים, וזה אוקיי, דיברת על זה, עניין הפציעות. וחלק בהבנה, ואפילו מנשמוע את אופר ינאי, ש... שאומר אנחנו לא יכולים לזכות פה באליפות בליגה, לא אתמול, לא אתמול, אתמול הוא אמר את זה אחרי המשחק, הוא אמר את זה כבר ברעיונות קודמים, שאי אפשר לזכות פה באליפות, וזה, והכל פה רכוב, למה שהשחקנים התחבו למטרה, אם אתה לא מגדיר אותה כמטרה? זאת אומרת, אם זה לא הדבר הכי חשוב, הפועל תל אביב צריכה קודם כל, קודם כל, להביא תואר מקומי, היא חייבת את זה לעצמה, היא כן עשתה תואר יורוקאפ מדהים שנה שעברה, והיא עשתה עונה אדירה ביורוליג. אבל זה לא קלישה להגיד שזה הלחם והחמה.
0: תראה, ישנם גם אוהדי הפועל תל אביב.

0: שעם כל הכבוד ליורוליג, אומרים, אנחנו, קודם כל, תראה, מכבי באים בסוף משחק, אומרים, קודם כל, זה הלחם והחמה שלנו. לא מתביישים להצעיר, זה הלחם והחמה שלנו. אז בפועל תל אביב ישנם אוהדים שרוצים לראות אליפות, על חשבון יורוליג, על חשבון הכל, לאנשים מזיכרון קצר. עצם זה שהפועל תל אביב הבטיחו את המקום שלהם ביורוליג, ובהנחה ש... כשהם התקבעו במפעל הזה, דרך קניית...
1: פרנצ'ייז.
0: פרנצ'ייז, לא פרנצ'ייז, איך שזה, כולם ישכחו גם את הזה, כי זוכרים את הסוף, אולי זה ייתן להם העוצמה שהם יהיו ביורוליג עוד שנה, ייתן להם לבנות את הקבוצה היותר טובה, האופטימלית, בכדי...
1: אני אתמול שדיברתי על זה גם בחמישיות, אני חושב שאני כן נותן להם את ההנחה הזאת, זאת אומרת, הנחה, אני אומר במרכאות, הקבוצות שאין להם שריון ביורוליג, החיים שלהם קשים. העובדה שהם צריכים להיאבק על זה, שזה אגב משהו שהוא נורא טבעי וטריוויאלי בכל ענף ספורט אחר, למעט בכדורסל, שם הקבוצות משוריינות, ואז מכבי תל אביב, אוקיי, סיימה במקום ה-12 ביורוליג, ו...
0: בטוחה בעצמה.
1: זה לא אומר כלום. Okay. הפועל תל אביב, אם הייתה מסיימת מקום 9 ביורוליג, יכול להיות שכל הפרויקט הזה הולך להזזל. כי מי מבטיח למקום ביורוליג בעונה הבאה?
0: אז בגלל זה אנחנו, אפשר להבין את,
1: אפשר להבין
0: את המיקוד הזה, נכון. לעשות את השישייה.
1: וזה מלכוד גם.
0: מיקוד, ש... אוקיי.
1: המיקוד ומלכוד. כי בסוף, כשהפועל תל אביב הולכת all in על כל משחק ביורוליג, היא לא נותנת לעצמה את, את היכולת לשלב גם את הישראלים, כי היא מפחדת. עזוב אם זה נכון או נכון. זאת המחשבה. ובמסגרת ההבשלה, כמו שאמרנו על, על מכבי תל אביב, במסגרת ההבשלה של הפועל תל אביב, וההבנה שמה שהיה השנה לא היה נכון כמכלול בשתי מסגרות. זה הצליח במסגרת אחת, לא הצליח במסגרת השנייה. איך הם מצליחים להפוך את הדבר הזה לאיזושהי מכונה שעובדת נכון בשתי המסגרות, ושלא מאבדים שחקנים לאורך הדרך?
0: אז כמה דברים לגבי זה. אחד, קודם כל סיפור ים מדע. אני אחזור ואתען. אם היו בליגה בארץ החוקים, כמו בטורקיה, נגיד 6 זרים או 7 זרים, טורקיה, ליגות אחרות.
1: בלי מחויבות שחקן אחד.
0: אני לא בטוח שים מדע שיראה לנו את היכולות שלנו וסתם לכולם את הפה שהוא לג'יט יורוליג פלייר. לא יעזור כלום. כי הוא מסג גם בצד השני של ההגנה, והוא צריך חיבוק, והוא צריך ביטחון, ואתה יודע מה, יכול להיות שהוא גם איזה סמל בהפועל תל אביב, כי הוא גדל במחלקת הנוער. יש לזה המון חשיבות. דברים שהתעלמו מהם, אני לא מתרגש מהחיבוקים, חיבוקי הדוב האלה אתמול, לא רוצה להגיד חיבוק, החיבוקים בסוף המשחק, ואחד נופל על הכתף של השני, אני לא מתרשם מזה, זה לא עושה לי. אני אומר שיבואו עוד המשכים בקיץ הזה, אבל... אז אוקיי, מה יעשו הפועל תל אביב? אם קרינגטון פה, נגיד, ואני קורא שמות כמו ג'יי ג'יי קפלן, אדם אריאל, מוותרים על זה, מוותרים על זה, אני לא הולך לאירוע הזה. מה אתה חושב, שזה יהיה שונה?
1: ממש לא.
0: בדיוק.
1: לא בלבל הזה. קרינגטון כן.
0: כן, אוקיי.
1: קרינגטון...
0: השאלה אבל אם ים הדר יקבל, אם הוא יחליט להישאר.
1: שמעת את תומר גינת אתמול בסוף המשחק? את הרעיון שלו עם נועה?
0: לא ראיתי, אבל קיבלתי דיווח.
1: שואלת, אומרת לו, נועה, יש התעניינות, הוא אומר לה, יש לי חוזה בעונה בהפועל תל אביב.
0: על כל שאלה הוא אמר, יש לי חוזה בהפועל תל אביב. זאת אומרת, הוא לא הצעיר, איך אומרים, להגיד, חבר'ה, מה השאלה בכלל?
1: הסמל של השינוי בהפועל תל אביב של השנים האחרונות,
0: הבחור שחזר מצרפת.
1: שוויתר על מכבי, זה תומר גינת. ואם תומר גינת מגיע לרעיון אחרי סדרה כזו, והוא לא בא ואומר, אני, הפועל תל אביב זה אדם שלי, אני לא הולך לשום מקום, אתה מבין כמה עמוקה הבעיה עם הסגל הישראלי. בדיוק. עכשיו, יכול להיות שבקיץ דברים שוב, תומר גינת יש חוזה, הוא צודק. אבל אתה אמרת מקודם, חוזה אפשר לפתוח, אם רוצים. השאלה אם יש מישהו, אם יש מישהו שיכול לבוא ולהגיד לתומר גינת, תקשיב תומר, אל תשכח שהיית פצוע עונה. אנחנו כן רצינו אותך גם ביורוליג. אני חושב שאגב שהשחקן היחיד שבאמת היה מתוכנן ליורוליג העונה, זה תומר גינת. כי ראינו שיש שם מקום בעמדה מספר 4, אבל הפציעה והעובדה שבאמת יש קשיים אובייקטיביים לתומר גינת שחק ביורוליג, דברים כאלה שפגעו בעונה הזו שלו. האם יש שם מישהו שיכול לבוא ולהגיד לו, תומר, אתה הלב שלנו. אין דבר כזה הפועטי בלי תומר גינת. אין דבר כזה הפועטי בלי המדר, ואנחנו נראה לכם את זה גם בעונה הבאה. השאלה אם יש מישהו בצד הזה של גינת ומדר, שגם מקבל

0: את ה... את ההצהרות האלה, ויאמין להם אחרי מה שהם עברו העונה עם הקבוצה הזו.
1: אני משווה ומוסיף, בשנה הבאה יהיה יותר קשה, אתה יודע למה?
0: למה?
1: כי עמדה מספר 4, לפחות בתחום של הזרים...
0: תהיה חזקה יותר. לא יודע מי, אבל בטוח תהיה חזקה יותר.
1: חד משמעית.

0: ארבע, זה להתאפס בחלונות מאוד גבוהים, אז שם יהיה יותר קשה. דרך אגב, עמדה מספר ארבע זאת עמדה מאוד קשה. מאוד קשה. אתה צריך להחליט מה אתה רוצה בארבע. אם אתה צריך סטרץ' פור, או אתה רוצה ארבע שיודע לסק פוסט-אפ, מה הוא יודע לעשות? עמדה, אני אומר לך, מניסיון עבר שלי, השנים הטובות שלי כמאמן, שהיה לי ארבע מצוין. אתן לך סתם דוגמה, יואב ספר, אני אתן לך פרצ'קוויציוס, אני אתן לך ריינסטק, סתם אני מדבר על קבוצות ככה אייקוניות, ג'סטין ארפר, ולעומת זה נגיד בפועל ירושלים, בעונה מצוינת של רגמרים, נתקעתי ליד מריו אוסטין עם קוז'יקרו, בארבע שהוא יותר חמש, עם מתן האור שהוא שתיים וחצי שנפח להיות ארבע, או עם תמר סליי. וניסיתי עונה שלמה להביא את טרנס מוריס, וזה נפל ביום האחרון, ועונה אחר כך טרנס מוריס הגיע להפועל ירושלים, ותראה לאן זה לקח. ארבע זה עמדה, אני אומר לך עוד פעם, תתחיל, כולם אומרים להתחיל בפוינט גארד ובחמש, יש לכם אופציה לקחת ארבע, קחו ארבע, זה עמדה שהכי קשה למצוא. ותראה כמה ארבעים משפיעים, מירוטיץ' בימים הגדולים שלו, וזנקרוב בימים הגדולים שלו, טרי ליילס, אז ככה...
1: כן, ו... היום קראתי, יש כתבה של נועה, שהיא עושה סדר בעצם מי אמור להישאר, ואתה רואה שיש הרבה מאוד שחקנים בפועל תל אביב, מעבר לגזרה הישראלית, גם בגזרת הזרים שיהיו שם שינויים.
0: אני חייב לשאול אותך שאלה, אני ראיתי אותך אתמול במשחק במחצית, כן. וואלה, כז'קט של האפור הזה עם הלבן, זה של הבר מצווה, יפה לך.
1: קודם כל, זה ז'קט חדש.
0: יפה.
1: עדי המלבישה, כפרה עליה, שלחה לי הודעה, אמרה לי, תשמע, יש ז'קט חדש, אנחנו רוצים שתלבש אותו. ומישהו כתב לי, מישהו כתב לי בטוויטר, יפה הז'קט שעקצת מאיתי שכטר.
0: אוקיי.
1: זה כאילו, הצבע הוא שלו.
0: אז יאללה, זה ככה זה, אבל עמדת עם שני דפים, ואמרת, זה דף אם התוצאה היא כזו, זה דף אם התוצאה היא כזו. אני חייב לשאול, המשחק נגמר בשתי דקות ל-11, איך יכול להיות שבדקה ל-11, כבר מופיעים מה יהיה בשנה הבאה, מה יהיה זה. זאת אומרת, יש פעם מישהו אמר לי...
1: לא, התוכנית עבודה היא לא קשורה לניצחון.
0: אני צורק, למה אני לוקח את זה? אמר לי עיתונאי, אחד מאלה שצועקים ביציע עיתונות לשנותיה הרבות, אומר לי, יש מגירה. הדפים מוכנים כבר, מנצחים. הדף הזה יוצא, מפסידים. הדף הזה יוצא, אז... ככה זה חיבור קטן לסגל, למצב הסגל.
1: אבל באמת שיהיו שם שינויים, אתה יודע, גם בגזרת הזרים, ובאמת, אתה יודע, זה אומנם על הנייר לכאורה פחות גדול, אבל נוכחנו השנה לדעת שבלי ישראלים, כן. אתה לא הולך לשום מקום בליגה הזאת.
0: אבל אנחנו עושים הפרדה בין כל שוב, סגב, למרות שלסגב יש חוזה לעוד
1: שנתיים. סגב לפעמים שראיתי אמור להישאר. כל אני... שוב, איפתח זיו, אוז בלייזר, ברטימור, גם לברטימור יש חוזה. היום ראינו כבר ידיעה ש... אוקיי, ברטימור, אני חושב שמישהו פה מזיז את האירוע. זאת אומרת, זה לא... פתאום ברטימור הוזכר כמועמד גם לנס ציונה וגם להפועל העמק, אוקיי. אז... וגם גיא פלטין.
0: אז זהו, אני רציתי רק על פלטין לדבר, כי אוקיי, ברטימור אפשר לכבד, חזר, הוא ותומר גינת היו חלק מהבנייה המחודשת של הפועל תל אביב, הגיעו למעמדי קפטן פה, קפטן בנבחרת ישראל, הכל. אבל גיא פלטין, מה? גיא פלטין לאן? גדל גם במחלקת הנוער של הפועל תל אביב, עשה את ההתקדמות, האם זה היה מוקדם?
1: גיא פלטין אמר, ואמר את זה הרבה פעמים, שהוא בא להילחם על הדקות שלו.
0: אוקיי.
1: בסדרת הגמר ובפלי אוף הזה הוא כמעט ולא שיחק.
0: הוא בלי עמדה. לצערי, הוא הפך להיות שחקן בלי עמדה. כי בימים הראשונים בהפועל תל אביב, הוא הפך להיות הבקאפ טרי. בשבילי הוא קומבו גארד. כן קבל את החלטות, הוא צריך ללחוץ כדור, או פתאום הפך להיות שחקן שעומד בפינה ומחכה לשלשות. ויכול להיות שהיה צריך לחכות עוד שנה לפני שהוא מגיע להפועל תל אביב, אבל כשאספו את הכל ואספו את כולם, אז קרה מה שקרה עם גיא פלטין.
1: הם לא הצליחו, אמרנו, זה באמת גולת הכותרת של העונה הזאת, הם לא הצליחו לרתום את הסגל הישראלי הזה, ולהגיע למיצוי שלו. אתה יודע מה, הם אפילו לא נתנו הזדמנות כדי להגיע למיצוי. אם היו נותנים הזדמנות והיו רואים, אוקיי, זה לא מספיק טוב, אז אני חושב שכולנו היינו אומרים בסדר. הרי הטענה בסוף לגבי סיפור ים הדר, זה לא זה שהוא לא שיחק ביורוליג. הוא לא קיבל את ההזדמנות הראויה לשחקן כזה, כי תמיד היה לפניו את מיציץ', את קריש ג'ונס, את בלייקני, והלכו.

0: אול אין על האירוע של היורוליג, וזכו, וויתרו על המסגרת המקומית.
1: אתה זוכר שדיברנו פה, שהיו אימונים שהוא אפילו לא היה בעשירייה, זאת אומרת, שמתחילים את החמש על חמש.
0: השאלה היא למה שזה ישתנה בעונה הבאה.
1: תראה, כי אולי מבינים, אולי מבינים שרוח של קבוצה וחיבור של קבוצה.
0: אתה רוצה לחשוב את זה?
1: אני רוצה לחשוב, אני מטיף על זה מ-day one, אני אומר את זה מ-day one פה. רוח של קבוצה, חיבור של קבוצה, זהות של קבוצה, מחויבות של קבוצה.
0: אבל אתה לא מרגיש שהאנשים שם, בהפועל תל אביב, כל מי שמנהל את העסק, הוא קצת עקשן? זאת אומרת שיש לו איזושהי, שהוא מסתכל על האירוע בנקודת מבט מאוד מאוד צרה ולא זז ימינה ושמאלה.
1: תראה.
0: הרי כל פעם שמישהו בא מבחוץ ונותן להם איזושהי עצה או דעה, הם מיד מבטלים את זה, כי זה לא יכול לקרות, כי זה לא נכון, כי זה לא מה שאנחנו חושבים. אז למה שהחודש הזה, טוב ככל שיהיה של ים הדר, יחליף את הדיסקט אצל איתודיס והצוות, או אפילו אצל אופר ינאי?
1: אני כבר קטונתי, באמת קטונתי מלדבר על הדברים האלה, ניסיתי בכל מיני, אתה יודע, הזדמנויות, וקיבלתי מעשרות עודי הפועל תל אביב, אנשי הפועל תל אביב, אוי כמה שאתה צודק, כמה שזה, מספיק. כבר אני מרגיש שאתה יודע, הכל פרוס, הכל מוכן, אני אמרתי עוד פעם, ואני, אתה יודע, לפחות החלק הזה אני אסיים. עצם זה שהם נשארו ביורוליג, ועוד שנה, אם הם יקבלו את הפרנצ'ייז, להיות חברת מועדון קבועה, והאנשים שנוסעים בעול הכספי בהפועל תל אביב, אופר ינאי ושותפיו, יישארו באירוע, והעסק ירוץ, אז ישכחו גם שנגיד השנה לא לקחו תואר בשנה שהיו, איך אומרים, התואר היה על הרצפה והם לא הצליחו, אבל אני גם חושב שהמסר שהשקעה כספית בלתי מוגבלת הוא מסר לא טוב. הוא מסר לא טוב. זה שיש לך כסף וזה שיש לך שותפים וזה שאתה חושב שתקציב של X, ואם לא יהיה X, יש 2X, ואנחנו נשיג את המטרה, אני לא חושב. אני, עוד פעם, הכסף הוא לא שלי, ואני לא מטיף לאף אחד על כספים, אבל יש שם בזבוז כספים מטורף, שלא עושה טוב לרוח מועדון. לא עושה טוב לרוח מועדון, זאת הכוונה שלי. גם אם יש חוזה לאחד שהוא לא, שכתוב לו, אתה לא חייב לחזור, ולשני מנצל את זה ככה, אני מרגיש ש כל כך קל השחקנים היה, וגם הרבה מנקרים, ככה הבנתי, פתרו את זה בלהוסיף עוד כסף, וזה, אני לא רואה את הדרך ניהול ככה, זה לא גורם למחויבות אצל השחקנים, לפעמים זה גורם דווקא לכיוון השני, יכלו לחסוך המון כספים, המון אהבה של קסלר אדוארד, וגם אם שמענו את האהבה של ליווי רנדולף, היא באה ככעס על ים מדר, שבאותה, לא אוהב את הדברים האלה, כל הדברים האלה, יכלו לנתב את הכספים לעשות קבוצה יותר טובה אפילו.
0: אתה יודע מה יפה בספורט? או בכלל, בטח בכדורסל? שאתמול נגמרה סדרת הגמר, והיום כבר אנחנו בעונת המלפפונים. חזק בתוך העונה. וממש לפני שנכנסנו הבוקר, זה היה הנושא היחיד שהוא לא חלק מסדרת הגמר, לפני שנכנסנו, מתן אדלסון מצייץ, פרסום שלי, אומר אדלסון, ג'ארד ארפר חתם במועדון לשלוש שנים נוספות.
1: מזל וברכה.
0: מזל וברכה. זה אירוע. לא? למרות שהיה חוזה
1: בדיוק,
0: והכל.
1: בדיוק, היה לו חוזה, אז מה האירוע? להעריך את החוזה?
0: האירוע הוא הבעת אמון משותפת, גם של הרפר בדרך, וגם של הפועל ירושלים, בג'ארד הרפר. אוקיי. הוא האיש. ראש העיר הגדירו אותו, ככה הגדירו אותו בפרסומים של הפועל ירושלים.
1: אז בוא נקווה שג'יילן סמית מאוד מתאים לו. בוא נקווה, כי ראינו ודיברנו על זה אפילו בפרק הקודם, שקסיוס ווינסטון וספידי סמית,
0: ווינסטון אגב שוחרר רשמית,
1: בדיוק, לא השתלבו איתו. בוא נקווה שסשה אוברדוביץ' יצליח לחבר את האירוע, כי כל פעם שאני רואה את המספרים שלו פה בארץ,
0: של ג'ארד ארפר,
1: כן, למרות שבתקופה האחרונה, ואני לא נכנס למה הסיבות, שופטים, הגנות שלמדו להכיר אותו, סוג הכדורסל שהפועל ירושלים נשארה בו מתחילת העונה, פתאום המספרים הזכירו כמות זריקות לקו, כמות אחוזים משלוש. אני הולך לבדוק את המספרים שלו בוולנסיה. אז תבוא ותגיד לי, זו הייתה וולנסיה של מימן שם, המומברו, נכון?
0: אני חושב, אני לא זוכר.
1: זה לא היה פדרו מרטינז. אז האם ג'רד ארפר יכול לקחת את הפועל ירושלים? הפועל ירושלים הייתה חסרה לי באירוע. לא אתמול ספציפית בגמר, בגמר יכול להיות שתי קבוצות, אבל בכל סיפור הפלי אוף, עם כל מה שקרה,

0: אבא פול ירושלים, שזה גם כן מתכתב למחויבות, ניהול, אוטוריטה, אתה יודע, כל הסירים, כל ה... אנחנו דיברנו על זה שוויילי עבר את הגבול ועם התינוק על הידיים, ובלי מים, עברנו את הכל. אבל זה שהיא לא הצליחה לבוא עם סגל, ולא בפעם הראשונה, כבר היה את זה בימי המלחמה הראשונה, לבוא עם סגל ולתת פייט, בכל אופן, לא הייתה תחום, גם אם המשחקים נגד הפועל תל אביב היו שקולים,
1: אבל
0: זאת מבין, לא הייתה הסדרה שרצינו.
1: מבין כל הדברים האלה, מבין כל השחקנים האלה שכן חשבו, לא חשבו, ג'ארד דרפר הוא סלע, זאת אומרת, הוא עוגן, הוא גם היה פה. והוא גם עכשיו, בתוך האירוע הזה, הוא אחד הזרים שלא רצה לעזוב, הוא רצה להישאר.
0: אוקיי, כל הכבוד.
1: ואתה אומר לעצמך, אגב, כשאתה חושב על דברים שאתה מחליט רק במדינת ישראל, בכדורסל הישראלי, אם יש לי שחקן שרוצה להיות פה, והוא טוב מקצועית, אני מוכן לשים עליו אולי אפילו את מס המלחמה הזה.
0: אוקיי, אמרנו את זה, אמרנו את זה, קבוצות יותר קטנות, שאם שחקן רוצה להיות פה, להשאיר, אבל הוא MVP של היורו קאפ שנתיים, הוא גם MVP של היורו ליג, של הליגה הישראלית.
1: זה היה מאוד מאוד טבעי, שהוא יוכל, בטח בסוף עונה כזו, ללכת לשחק בקבוצות יורו ליג.
0: ולפי פרסומים זרים, שאתה לא תמיד, איך אומרים, מכיר באמינותם, נאמר שאלה רצו אותו ואלה רצו אותו, השאלה אם זה...
1: רשמית אני לא מכיר באמינותם, כי ג'ארד דרפר חתם לשלוש שנים.
0: לא, לא, אבל אתה יודע, התעניינות מפנתינייקוס, מה התעניינות מפנתינייקוס?
1: גם כשאתה משקר, אתה צריך לדעת איך לשקר.
0: אוקיי.
1: בסדר?
0: התעניינות מזה, התעניינות, הכל בסדר, אז סוכנים ומעלים, וזה מלחיץ, ואוהדים, אז איך לא...
1: אני חושב שגם בלי הפרסומים האלה, כדי להשאיר שחקן ברמתו של ג'ארד דרפר בפועל ירושלים, שלא ישתדרג על היורוליג, חייב לבוא שדרוג בשכר שלו. כי אחרת, באמת ברגע שהיא תהיה אופציה קצת יותר טובה, הוא במטוס הראשון הוא יצא מכאן.
0: Okay.
1: עכשיו, אני מקווה א', שאתה יודע, אנחנו גם הרבה מטיפים על יציבות, יציבות בסגל והמשכיות. ג'ארד דרפר הוא השחקן הכי חשוב של הפועל ירושלים, והיחיד אולי מבין כל הזרים של העונה, שיש קונצנזוס לגבי העובדה שהוא חייב להיות בקבוצה. חייב להיות בהפועל ירושלים.
0: המשכיות, דיברנו, נוח למערכת, מכיר, חד משמעית.
1: שיתוף הפעולה עם אוברדוביץ', הרפר ואוברדוביץ'. זאת אומרת, אנחנו יודעים שאוברדוביץ' הולך עם הגארד המוביל שלו, ולפיו אולי בונה את הסיסטם. האם...
0: אני דווקא אמרתי לך גם בשבוע שעבר, אני בשבילי אוברדוביץ' זה יותר הצד השני של המגרש.
1: אין בעיה, אבל...
0: ההגנה ששם הארפר, שם בוא נראה איך הוא יכיל את הארפרים.
1: מה זה אומר?
0: בהגנה, בוא נראה. אם הארפר ההגנה שלו לא מי יודע כמה, אנחנו יודעים את זה, בוא נראה עד לאיזה רמה סשה אוברדוביץ' יכול לקדם אותו, במרקם הקבוצתי של ההגנה הקבוצתית, ששם יהיה הדגש.
1: אני מניח שכשאוברדוביץ' הגיע... יש מציבים בפניו את הסגל, אומרים לו, החתיכה הזו היא לא זזה. זו החתיכה הזאת בפנים, זאת, זה הארפר. מתחילים איתו.
0: קודם כל, אני גם לא בטוח שמאמן כמו סשה אוברדוביץ' שבא ומכיר את השוק, ומבין שזה MVP של היורו ליג, של היורו קאפ, סליחה, ואולי יש ביקוש. וגם אתה יודע, בתוך הקהילת הכדורסל הוא נמצא, הוא בכל אופן קצת בסרביה, ראינו אותו במונקו בשבוע שעבר במשחק. מה שאהבתי במונקו, דרך אגב, מאוד אהבתי, ראיתי מישהו שהלך לי סרטון ששחקנים ששיחקו אצלו בשנה שעברה, כולם מתחבקים איתו, אתה יודע, בא האורח להגיד שלום, והיה שם...
1: מאמן של שחקנים.
0: הרגשתי...
1: לשם הוא בונה.
0: הרגשתי בחיבוק שזה לא חיבוק ולחיצת יד כדי לצאת ידי חובה של שחקנים. היה משהו מעבר לזה.
1: אתה יודע, הסתכלתי שבוע שעבר כשהתכוננתי לפרקים וזה, אז יש את ה... הוא עושה הרצאה למאמני... הרצאת יורוליג, אז יש מאמנים כזה...
0: כן, סדנה. מכיר את זה באתונה.
1: כן. אז במסגרת הדברים שהוא דיבר על מה שהוא עבר, הוא אמר, תקשיבו, אני כשהייתי שחקן, המאמנים התעללו בי. הגרשה היגוסלבית, המאמנים התעללו בנו. ואני אמרתי לעצמי, אני לא רוצה להיות כזה מאמן. זאת אומרת, יכול להיות שהוא היה ככה בתחילת הדרך, אבל משהו שם השתנה. עכשיו, יכול להיות שעדיין יש תנועות ביטול ויש כעס, אבל הוא יודע שהוא... לפחות ככה הוא מספר, שהוא צריך לרתום את השחקנים. ואם אתה רואה, אם אתה אומר שגם מהצד השני יש את זה...
0: הרגשתי, בכל אופן, זה לא רק היו שם איזה עשרה, דיאלו ושטרזל, ראיתי אותם ניגשים, מתחבקים איתו, כפו, צחוקים, היה משהו, איך אומרים, היו בה הרבה מסעות טירונות, ישנו הרבה באוהל ביחד, הרגשת איזה חיבור שם.
1: אז אנחנו עכשיו בתוך עונת המלפפונים.
0: דראפט מה?
1: לילה יש סיבוב שני יותר מעניין אותנו מאשר סיבוב הראשון. שוב, מעניין כמובן, אתה יודע, אבל לא פחות מדבר אלינו מבחינה ישראלית. אני מודה שעוד לא הספקתי עד הסוף לצלול שם לכל העומקים, כי לא היה הרבה זמן. אבל אנחנו בתוך עונת המלפפונים. בשבוע הבא נבחרת ישראל חוזרת לשחק. יכול להיות שגם אנחנו ניקח איזה שבוע נשימה, ככה בשבילנו. עשינו עכשיו המון פרקים ברצף, אז יכול שגם אנחנו ניקח שבוע נשימה, אנחנו נעדכן אתכם, אבל אנחנו לא נעלמים, אנחנו נמשיך פה גם במהלך הקיץ, יש פה נבחרות, יש פה העברות, אנחנו נהיה איתכם כאן גם בקיץ הקרוב, אבל את עונת 25-26 אנחנו מסיימים. אז אני רוצה להודות לך על כל העונה הזו, היה תענוג כמו תמיד, נודה לערד ירושלמי שהיה כאן איתנו, וימשיך להיות איתנו עד שיצא לירח הדבש שלו. כן, ירח דבש, אפשר לחשוב, חופש לכולם. אני יש לי ירח דבש, 3 ילדים יש לי בבית, משבוע הבא. זהו, תודה רבה לכם שהזנתם, ונאחל לנו רק ימים טובים, שקטים, וכדורסל טוב. ביי ביי.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: שלום, שלום לכם, צהריים טובים, כן, יש כאלה שבשבילם זה בוקר אחרי הלילה של המונדיאל, אבל צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים לפרק מספר 73 של שניים מוחזין בחדור. אנחנו חשבנו שנצא לפגרה ולנו קצת שקט, אבל מתברר שהפגרה יותר רועשת מהעונה הרגילה, ובעיקר בעניין הזה של שוק השחקנים, ואנחנו את הכל ננסה לשים על השולחן בשעה הקרובה. נגיד קודם כל צהריים טובים לצביקה. אהלן צביקה, מה נשמע?
4: אהלן.
3: אני עוד לא התחברתי למונדיאל, ואני לא יודע מתי אני הולך להתחבר על זה. פעם הייתי יכול לראות כל משחק צביקה, ולהגיד לך מי כבש.
4: תראה, הלילה התחיל הנוקאוטים.
3: הלילה שעבר.
4: אבל הלילה שעבר, כן, אבל הרמה לא טובה. היה מתח, היה הערכה, היה פנדלים, היה גול ברזיל דקה 90, 96, אבל... לא יודע, הרמה לא טובה.
3: עוד מעט נדבר על גם הפיבה, כהרגלה בקודש, שמה גם את המוקדמות אליפות העולם שלה באמצע המונדיאל, אבל זה עוד מעט נדבר, אבל אין ספק
4: צביקה. והם רוצים לעשות NBA אירופה.
3: אין ספק צביקה שעולם הכדורסל רועש וגועש ב-48 שעות האחרונות, וזה ילך היום לתוך היום. הסיפור הגדול, העברה צביקה אולי הכי גדולה שאני זוכר, עם כל הכבוד, אתה יודע מה, אולי ביום שמרסר עבר ממכבי להפועל, מהפועל למכבי, אבל זה עברה לדעתי אפילו יותר גדולה, כי הפועל היום זה לא הפועל של אז, וגם יניב גרין עבר מהפועל למכבי, ג'יילן הורד, אבל שום דבר לא ישווה ולא ידמה למעבר האפשרי של ים מדר למכבי תל אביב. בוא נעשה רגע סדר. ים מדר ביום רביעי נפגש עם אופר ינאי, יום חמישי נפגש עם איתודיס, ולא מקבל תשובות, לא מקבל תשובות שמספקות אותו. ים הדר רצה ככה, הוא רצה, עוד מעט נגיע לסיפור של מיציץ', מה קורה איתו, אבל הוא רצה להיות הרכז השני אחרי מיציץ', כאשר הוא מתחרה עם טיילר אניס. באו הפועל תל אביב ואמרו, אנחנו לא יכולים להבטיח לך, בא איתודיס אמר, אני לא יכול להבטיח לך דבר כזה, ים הדר שמע בין השורות שמנהלים גם מסע ומתן עם טי-ג'י שורץ, וכמובן יש את העניין של אלייג'ה בריין ובלייקני, זאת אומרת, המעמד שהיה...
4: זאת אומרת אלייג'ה בריין ובלייקני, הם חתומים?
3: כן, אבל המעמד שהיה לים הדר בחודש האחרון, מעמד שהוא מנהיג את הקבוצה יחד עם מיציץ' בפלייאוף הזה, אף אחד לא ערב ומבטיח לו שזה מה שיקרה מסוף ספטמבר ביורוליג, ולכן בסיטואציה הזאת, ים מדר עושה 180 מעלות, ומה שלא האמנו שיקרה, הפלייאוף הזה דווקא חיזק את מעמדו במכבי תל אביב, ועוד את קאט השמה שאני מבין לחץ ולוחץ להביא את ים הדר למכבי. הסיטואציה הזאת אומרת שהיום עד 11:59 ים הדר לא צריך להביא כסף, 300 אלף יורו צריך להודיע שהוא משתחרר, מממש את האופציה שיש לו לצאת. עכשיו, הפועל תל אביב...
4: האם עודד ומדר דיברו לפי מה שאתה יודע? אני לא יודע.
3: מה שאני יודע, כן. ים הדר, צריך לזכור, יצא אתמול עם הנבחרת.

0: אבל בסיטואציה הזאת, הפועל תל אביב פנתה, הפנייה הישירה של עופר ינאי, ראינו את כל הפרסומים, על 12.5 מיליון דולר לחמש שנים, הצעה שמאוד קסמה למשפחה. צריך לזכור, משפחת מדר הייתה מאוד פגועה מהיחס של הפועל תל אביב, אני מדבר גם על האבא, זוהר, הרי זוהר ביקש מעופר ינאי לפני 4 חודשים, בוא נפתח את ההסכם ל-2.2, עופר לא ענה, ידוע היחס של עופר ינאי לפני 4 חודשים לים מדר, ראינו מה קרה בסיפור עם הנבחרת שיצאה אז לקפריסין, ובסיטואציה הזאת, אני לא יודע אם הגיע שעת הנקמה והיא מוגשת קרה, כמו שידידך קופמן אוהב לומר, אבל אני חושב שההחלטה, צביקה, מה שאני שומע, ים יותר נעול מההורים שלו, והוא יקבל בסופו של דבר את ההחלטה, לעבור למכבי. הוא לא רוצה, צביקה, הוא לא רוצה לעבור את הזובור שעבר העונה. אני הלכתי עוד פעם עכשיו בשביל לרענן את הזיכרון לסטטיסטיקה שלו ביורוליג, צביקה, מתוך 30 משחקים שהוא היה אבייליבל, אני מדבר איתך ממחזור 13,
1: הוא יצא מהפציעה.
0: הוא שיחק 16 בלבד.
1: חלק מהם גרבג' 2.
0: חלק מהם הוא עלה בכלל. הוא שיחק בממוצע, צביקה, ב-16 משחקים שהוא שיחק רק 9 דקות.
1: תשמע.
0: אני, אומר ים מדר לאיתודיס, לא רוצה לעבור את זה עוד פעם. אתה יכול להבטיח לי? עכשיו אומרים לי, צביקה, ואת זה פה, נשמע את הדעה שלך. היו עליך שחקנים בקריירה שבאו אליך בקיץ, ואמרו, צביקה, אני רוצה להיות רכז שני, צביקה, אני רוצה 20 דקות למשחק. אתה, אני חושב, גם לא יכולת להבטיח להם.
1: אבל אני קודם כל, מה שהבטחתי לשחקן, הוא קיבל. והייתי ריאלי. עכשיו תראה. כאשר הפועל תל אביב, לפני שבוע הוציאו את ההודעה, שהבסיס שלהם יהיה בארץ, והם לא, ורק אם יצטרכו לשחק מחוץ לישראל, שחקו בבולגריה. אגב, נוצר מצב גם למכבי, גם להפועל, שבכל מקרה 3 משחקים לא מארחים בארץ, זה נגד 3 הקבוצות הטורקיות. כי יש כבר קבוצה שלישית טורקית.
0: אין בארץ ב5 משחקים.
1: לא, אוקיי. התקווה היא שאם ישחקו בדובאי את הסופרקאפ, אז דובאי, ישראל, זה אותו אוקיי. תחום הפצצה. אבל חשבתי שהם גם, קודם כל, עופר ינאי, הוא מינה יושב ראש חסון, מה, כדורגל, ייקח לו זמן ללמוד את הכדורסל, אולי, שהוא מבין שחלק מהניהול יחסים טובים עם האוהדים, מתחיל בים מדר ובתומר גינת. באותו רגע שהיחס של איתודיס לים מדר ימשיך להיות, הרי זה אבי אבות הנתק.
0: נכון.
1: עכשיו, בעקיפין, לא כולם מסכימים איתי, אבל אתה בטח מסכים איתי, חלק מהבעיה של אנטי הישראלים עם השביטה ועם הזה, זה היה היחס של הפועל תל אביב לישראלים.
0: נכון.
1: חלק הם אשמים גם, כי יפתח זיו ידע שהוא הולך לשבת על הספסל ולא להתלבש בכלל באירופה.
0: גם פנו לו באמצע עונה.
1: אבל לא ים מדר. ים מדר היה, נכון. ותומר גינת היו...
0: ים מדר הקריב ברך בשביל הפועל תל אביב, צביקה.
1: הביא אותם לניצחון, נכון? על ולנסיה. ועל גרן קנריה. נכון. ולעלות. אז אני חשבתי שהם למדו את זה. ואז הם עכשיו הם חזרו אחורה. עכשיו, עופר, תראה, הוא משקיע כסף, הוא נותן את נשמתו בשביל הפועל תל אביב, הוא רב עם כל העולם, הכל טוב ויפה. אבל הוא עקשן בנושא של איתודיס, והוא לא נותן גיבוי לישראלים מול איתודיס. תפקיד של יושב ראש...
0: שאל אותי מישהו מהפועל תל אביב, אתה מכיר מקרים, עזוב את הסיפור של לברון ג'יימס ודייוויד בלאט, בואו ניקח לך מקרים מאירופה, שבו ביום רביעי עופר ינאי היה צריך לעשות, אדון איתודיס לא לקח את האליפות, כבר 2 רצוף, לא לקח את הגביע 2 ברציפות, עם כל הכבוד להישג שלנו ביורוליג, אני נאלץ להיפרד ממך, וככה אני חושב ים מדר היה נשאר. האם אתה מכיר גם, אני חושב שהיו מקרים כאלה, באירופה אני לא זוכר, ללכת עם השחקן המוביל שלך, ולא ללכת עם המאמן.
1: איתודיס היה הפוך. איתודיס בצסקה מוסקבה זרקו את ג'ונס והשאירו אותו.
0: גם עם ג'יימס.
1: גם עם ג'יימס הוא רב.
0: נכון.
1: וזרקו אותו אז מצסקה מוסקבה, הוא היה השחקן הכי חשוב של צסקה מוסקבה, והם לא לקחו אחר כך את הפיינל פור. זה לא ריב עם שחקן, אבל הנה, תראה מה ריאל מדריד עושים. לקחו עם סקריולו, יש לו חוזה לעוד 2.

0: שנתיים, על 5 מיליון דולר, יורו ביחד, והם הולכים להעיף אותו. והם משלמים 1.5 מיליון ביי-אוט
1: לוולנסיה
0: על המאמן. אז יש, אבל או שאיתודיס היה משנה את אורו, ומבין גם כן, כי איתודיס אומר, חשוב לי המועדון, חשוב לי האוהדים, וזה בסדר. אני באתי לאריס, אני לא יכול להוציא את ינקיס מהרכב. כי אני מקים על עצמי ישר את כל העיר סלוניקי. אתה צריך להבין. עכשיו, יש פה מאבק, ועכשיו, אנחנו כל הזמן טענו שים מקופח וים מקופח, ואז אתה בשלב מסוים אמרת לי שאופר ינאי אמר לך שאנחנו עושים את מדר יותר גדול כן. ממה שהוא באמת.
1: ובגלל זה הוא היה צריך להביא את רנדולף.
0: ובגלל זה הוא היה צריך
1: להביא את רנדולף. הוא נזף בי
0: רנדולף, באמת.
1: ביד אליהו הולכו למטה.
0: ועכשיו בא הפלי אוף, בא הפועל תל אביב שחזרה לליגה, וים מדר באמת, באמת הראה שהוא קופח.
1: אתה מכיר את ההיסטוריה של מכבי. כן. אני לא זוכר מישהו בתוך חודש עושה על מכבי 41, 34 ו-26. לא היה דבר כזה.
0: אז עכשיו חזרנו, הם חזרו אחורה. אבל במכבי, אם עודד קטש...
1: עוד מעט ניגע במכבי, צביקה. לא, אם עודד, תקשיב,
0: אם
1: צביקה
0: עודד
1: זה...
0: קטש
1: צביקה.
0: שם את, את, את, את, את עצמו שהוא רוצה את ים, ים צריך ללכת לשם.
1: רגע,
0: כי בפעם הסנוקרת,
1: רגע, עוד מעט,
0: כשהוא
1: עוד
0: חזר,
1: כן, שנייה.
0: אז עודד, לי... עודד לא היה 100% מלא עם זה.
1: רגע, לגעת עדיין בהפועל. לא עזבנו את הפועל, כי הפועל כרגע זה הסיפור, כי זה הפועל אחרת כביכול. הפועל משופט בכסף, הפועל שקונה הכל. אופר עיניי מקבל פה את הסתירה הכי גדולה מאז שהוא נכנס להפועל תל אביב. הרי הוא כל הזמן מנסה לקחת שחקנים ממכבי ולהטריל את מכבי, ופתאום השחקן שהוא הביא מגרמניה, ים הדר, עוד לא רק שעוזב את הפועל, הולך למכבי. זאת אומרת, אין פה, צביקה, זה חתיכת בומבה שעכשיו, אני כבר לא מדבר על זה שחלק מהאוהדים חזרו בחודש האחרון לנוכח ההצגות של ים הדר. לנוכח העובדה שיש מישהו להזדהות איתו.
0: משחק אחרון כבר היה ביד אליהו 8,000 אוהדים של הפועל.
1: אתה רואה את כל הלהקת שכירי חרב ההיא, שהיא לא כאן, והיא עושה טובה שהיא באה לכאן, וזה לא נהיה לא בטוח שהיא אפילו ראתה את המשחקים.
0: בשקט, בשקט אנחנו מתעלמים. יש מלחמת עולם על מוטלי.
1: רגע, עוד מעט ניגע עכשיו במוטלי. עכשיו, והסיפור שאנחנו מפרסמים עכשיו, שהופך את הבעיה בהפועל תל אביב ללא פשוטה, זה העניין עם מיציץ'. מיציץ' כנראה, צביקה, זה מה שהוא סיפר לאנשים בחדר ההלבשה, הולך לניתוח בברך, יש לו משהו שהוא מציק לו, כל הכבוד לו שהוא דחה את זה לקיץ, להבדיל מאלייג'ה בריינט, הוא דחה את זה לקיץ, הוא הולך לניתוח, והוא יחמיץ כנראה את החודש הראשון לפחות.
0: עכשיו, יש לי שאלה אליך.
1: עכשיו, בסיטואציה הזאת...
0: יש לי שאלה אליך.
1: רגע, אין מיציץ', אין ים הדר, אין אניס.
0: עצור שנייה.
1: אין רכז.
0: עצור שנייה. למה כל השחקנים האלה, אלייג'ה בריינט ומיציץ', מתנתחים בחול באיזשהו מקום? הרפואה הישראלית של הספורט היא מספיק טובה. דבר שני, אתה עובר ניתוח תחת פיקוח של רופא המועדון. יש לי את זה בגדול בהרבה מאוד מקומות שהייתי, שככה זה צריך להיות. אז אני לא יודע, אלייג'ה בריינט, גם אתה, עם כל הידע שלך, אני הרי לא מצלצל לאנשים ולא בודק, איזה ניתוח הוא עבר?
1: לא יודע.
0: מה מצבו? איפה, עכשיו, אחרי ניתוח צריך לעשות החלמה? איזה פיזיותרפיסט מטפל בו? איזה מאמן כושר מטפל בו? זה מקצוענות.
1: בינתיים אני אומר עוד פעם, הסערה הזאת בהפועל תל אביב, אני מדבר, לא מדבר איתך על... על הקהל שמאוד מאוד מאוכזב.
0: רגע, איזה ניתוח מיציץ' הולך לבוא, וכמה זמן
1: הוא יעדר? אני לא יודע, בברך, יש לו בעיה
0: בברך. ניתוח בברך זה אחרי זה, לא, נכון, לא ביום אתה חוזר.
1: לא, בוודאי שלא, אז אתה רואה, הוא יחמיץ את פתיחת העונה של היורליג. יחמיץ. אבל אני לא יודעת כמה בהפועל תל אביב מודעים לזה.
0: ומתי אניס חוזר?
1: איפה אניס? זה גם שאלה.
0: איפה אניס?
1: צביקה, קרה רצועות.
0: אוקיי, איפה הוא? למה הוא לא הגיע לסוף השנה פה להיות עם הקבוצה?
1: אבל הוא עובר את התהליך משלו, אני לא יודע איפה. דווקא, אני אומר, הקטע עם אניס...
0: כנראה באמריקה.
1: יכול להיות, כן. כנראה שאניס...
0: אני לא יודע.
1: צביקה, גם היה פה מלחמה, הם רוצים לעבור את התהליך בלי לרדת למקלטים. אז זה הסיטואציה כרגע בהפועל תל אביב, כאשר אנחנו רואים את המצב שלהם גם בשוק הישראלי. אף ישראלי כרגע לא בדיוק סס לעבור להפועל תל אביב. תומר גינת
0: רוצה ללכת.
1: תומר גינת רוצה ללכת, רק אני לא בטוח שאף מישהו יציע לו את הכסף.
0: לא, לא, לא, אני לא יודע אם הוא יכול.
1: זהו, אנחנו גם לא יודעים.
0: יש לו חוזה לעוד שנה.
1: אנחנו גם לא יודעים אם הוא יכול,
0: אני יודע שהוא, הפועל ירושלים לוחץ
1: עליו. אם ים מדר הולך, עכשיו צריך לזכור, המעמד של תומר גינת יכול להיות פחות טוב בעונה הקרובה, כי הפועל תל אביב הולכת להביא, מנסה לפחות להביא את טרי ליילס מריאל מדריד, שהוא ארבע, ומביאה כנראה גם את המתאזרח טופי נח של השחקן ההוא מה-NBA. זאת אומרת, תומר גינת יכול להיות רק שלישי בהיררכיה בעמדה מספר ארבע. אז, וברור שהוא...
0: לאלס אני מכיר, שחקן טוב, וטופין הזה אני לא מכיר אותו, וההתאמה שלו לליגה ישראל, לכדורסל האירופאי כל הזמן.
1: עכשיו, זה נגענו בהפועל, בואו נעבור למכבי, כי יש פה סיפור לא פשוט, שברגע שהמכבי תל אביב מביאה את ים הדר, ברור שתמיר בלט
0: לא יכול להישאר
1: שם, הוא גם תמיר בלט פה, חוטף פה לא מעט סתירות, גם כאילו... גם הנושא של הפלייאוף, שהעובדה שמכבי הצליחה להסתדר בלעדיו א' ב', אבל העובדה הזאת שתמיר בלט רצה כסף, רצה סכום מסוים, רצה גם איזה שהם תנאים, ואני יודע מעמד של רכז שני, לא יודע מה, שלא יביאו לו צרכן על העמדה, לעומת זאת ים מדר לא רק שהולך לקבל יותר כסף ממה
0: שתמיר בלט הרש,
1: לוקח את המקום שלו, וגם מקבל את אותו תנאי שתמיר בלט דרש.
0: תשמע. אני חושב שתמיר בלט טעה לכל אורך הדרך. הוא קפץ ליותר מדי מספרים גבוהים, והוא צריך היה להמשיך במכבי תל אביב, טוב לו במכבי תל אביב, וטוב היה לו עם עודד קטש. אם נוצר מצב שעודד קטש הפסיק לשים את הגופה שלו עליו, זה פשלה של תמיר בלט וכל אלה שמייעצים לו. זה יפה מאוד לקחת את משקו, ואני מאוד מכבד את משקו ומעריך אותו, אני חושב שהוא איש נהדר וסוכן נהדר, שהוא דורש... 2 מיליון, זה בסדר. אבל מכבי לא יכולה, כל זמן שהיא לא הגיעה לתקציב של הפועל, לא יכולה לשלם, כי היא צריכה עכשיו גם להוסיף לסורקין.
1: השוק גם באירופה, צביקה, יחסית רווי בגרדים.
0: כן, אז עכשיו, אני לא יודע, אמרו הכוכב האדום בלגרד. אני לא יודע אם כל כך נוח ונעים לתמיר להשתלב בפתאום בכוכב האדום בלגרד. אם הוא הולך לשם, אני מאחל את כל הצלחה בעולם, אנחנו רוצים שחקנים ישראלים יצליחו. הוא היה צריך להישאר במכבי, זה התאים לו, הוא התאים, הוא למד לשחק נהדר עם סורקין ועם הורד.
1: נכון.
0: ועכשיו הוא ילך לקבוצה אחרת, יאבד שני כדורים, לא יקבל את הגיבוי שקיבל מעוד, אני לא יודע. הכספים, 1.5 מיליון, אם זה נכון, אני לא יודע אם זה נכון, אני לא ראיתי את ה... 1.5 מיליון נטו, מכבי לא יכולה לחשוט לפועל שלם, אין מה לעשות.
1: אז איך היא משלמת לאחרים?
0: אני לא יודע. אגב, חסר לי 50.
1: חכה, עוד נגענו ל-50. מדבר איתך על העניין הזה?
0: לא, לא, זה לא
1: על העניין, חכה עוד. מה שאני
0: אין
1: יודע
0: בשוק.
1: ש... צביקה, מכבי תל אביב יודעת...
0: הבוסני יחידש בלילה חוזה ביוטה.
1: מי זה הבוסני?
0: איך קוראים לו?
1: נורקיץ'.
0: מי? נורקיץ'. שחשבו שהוא יבוא לאירופה. גם פנתינייקוס רצו אותו.
1: בסדר, אני אדבר לך לפני החמשים.
0: חידש לשנתיים
1: ביוטה הלילה. אני רוצה לשאול אותך, חכה. קודם כל, יש לנו את בעיית סורקין.
0: כן.
1: אם אתה נותן לים הדר, על פי פרסומים זרים, 2.2...
0: יסתדרו עם סורקין.
1: או 2...
0: אף אחד לא ייתן לסורקין לברוח.
1: לא ייתן לסורקין לברוח, אבל יצטרכו לתת לו, להוסיף לו הרבה כסף, כי גם מגיע לו, צביקה. הוא underpaid.
0: אני מסכים איתך.
1: הוא underpaid.
0: במצב שנוצר בארץ, בטח שהוא underpaid.
1: והוא הביא להם אליפות.
0: נכון. אני לא...
1: עכשיו.
0: הם ישמרו על סורקין בארבע ידיים.
1: נכון, נכון. כי לסורקין צריך לזכור, יש אופציית יציאה ל-NBA בקיץ.
0: כן, אבל היא לא ריאלית בגיל 30, אופציית יציאה ל-NBA.
1: עכשיו, השאלה צביקה, האם באמת ים הדר, האם באמת מכבי תל אביב לא מאמרת פה, שהיא הולכת רק על ים הדר וקלארק, נכון לעכשיו?
0: אני לא יודע, זה לא, גם איפה לונברג, או
1: איפה
0: אם לא...
1: איפה לונברג לא פה, צביקה, כי הוא רוצה שכר
0: לא, אבל,
1: פסיכי.
0: אוקיי, אם לא איפה לונברג,
1: אין איפה לונברג.
0: יביאו רק אז אחר. לא, הוא עוד לא הלך לבקשו מקום אחר.
1: בסדר, אבל הוא רוצה 3.5 לעונה.
0: בסדר, בסוף יסתדרו איתו, או שיביאו...
1: יסתדרו איתו?
0: יביאו אחד אחר. לא, לא ישלמו לו את 3.5, ובטח לא לשלוש שנים, כי הוא גם תראה את היסטוריית הפציעות שלו, אני מסכים עם זה. אבל אם לא הוא, אז אם זה איפה לונברג וקלארק ומדר, זה בסדר. זה המון משחקים, עודד בסגנון ניהול המשחק שלו,
1: נותן.
0: משתמש בעשרה שחקנים, יש לו בליגה מספיק משחקים שהוא יכול לתת לזה או לזה לנוח ולתת
1: מכבי החתימה את בונזי קולסון, ואני רואה על העמדה הזאת, צביקה, על העמדה של 3-4,
0: overload, overload.
1: 6 שחקנים.
0: Overload.
1: בריסט שאנחנו מבינים נשאר, קולסון שמגיע, הורד,
0: שזה...
1: גור לוי, ריימן?
0: בשביל זה שאלתי
1: אותך קודם. מה, פספסתי עוד מישהו?
0: בשביל זה שאלתי אותך קודם.
1: נו?
0: מה עם החמישים?
1: וסורקין גם משחק ארבע לפעמים.
0: לא רק בגלל החמישים, בגלל

0: כסף. אתה לחמש אם צריך כסף.
1: נכון.
0: אז אם גם בריסט וגם בונזי קולסון על העמדה הזאת עם הרבה כסף, האחרים קצת פחות.
1: בוא נראה אם מצליחים להשתחרר מלוני ווקר.
0: אני חושב שלוני ווקר לא יהיה במכבי.
1: טוב.
0: אני שומע, חוץ מ-NBA, שזה לא נראה לי, כי שם זה קצת, למרות שהם שם עושים, יש להם חישובים אחרים, הביאו בלילה את ג'ו מורנט כדי שיהרוג את דני.
1: ג'ו מורנט, כן.
0: כדי שיהרוג את דני. כי הוא הולך עם אקדח, הנדולו רוצים אותו, ייקחו אותו בסוף.
1: טוב, בואו נעבור רגע לסיפור של הקבוצה שהיא, בואו נאמר, בשקט בשקט, הופכת להיות פה הלאית של הקיץ מבחינת השוק, נס ציונה. עושים שם הפרד ומשול, לוטן אמסלם הולך, אני חושב שגם לא משאירים את מושקוביץ', שים לב כי צביקה.
0: למה, מה יש להם נגד לוטן אמסלם?
1: לא יודע, לא השתלב, לא יודע מה קרה שם. אבל 200 אלף דולר לספנסר וייס, שהיום דולר זה צ'יפס, אבל פעם 200 אלף דולר הרוויחו
0: דולר
1: פה.
0: דולר זה עדיין כסף.
1: הרוויחו פה לא מעט, הרוויחו פה רק מתי מעט. ספנסר וייס 200 אלף דולר. אדם אריאל הולך לחתום על 4 מיליון שקל לשלוש שנים, שזה אומר אזור ה-400 אלף דולר פלוס.
0: פחדו שהוא ילך להפועל תל אביב.
1: אוקיי, אז הוא עדיף יפה מבחינתו את נס ציונה. איתי סגב אמור להיות שם. החתימו את הרכז הצרפתי. וינסנט אמסלם, שאני חושב שהיה פה במכביה.
0: לא מכיר.
1: הם לוטשים עיניים לשלושה שחקנים מהפועל תל אביב, גם ברטימור, גם תומר גינת וגם מוטלי. זאת אומרת, נס ציונה...
0: רגע, איזה תקציב הולך להיות להם?
1: בלתי מוגבל.
0: אוקיי, בסדר.
1: ג'קסון רואו נשאר.
0: אגב, אני בעד. בא איש מבחוץ, שם כסף, הוא צריך, אני לא חושב שהוא כל כך מתמצא בשוק הישראלי, אבל הוא הבין... שצריך ישראלים חזקים.
1: אבל צריך לזכור, נס ציונה משחק רק במסגרת אחת, צביקה.
0: אוקיי,
1: יותר מדי שחקנים זה גם לא טוב למסגרת אחת.
0: הוא הבין שצריך ישראלים חזקים
1: זה נכון.
0: בשביל להצליח בליגה.
1: נכון.
0: הזרים בלבד, בסוף, בטח בקבוצות, בקבוצות הצמרת, הם מקזזים אחד את השני.
1: יש לו זר נהדר שהוא ברייס באון, אבל...
0: בדרג השני, נכון. מקזזים אחד את השני. בוא נראה.
1: טוב. זה לגבי
0: אני לא חושב שיהיה שם גם איתי סגב וגם תומר גינת.
1: לא, ברור שמישהו פה, אתה יודע, זה יותר מדי.
0: מוטלי זה הרבה כסף.
1: מה?
0: מוטלי זה הרבה כסף.
1: מוטלי זה הרבה כסף, אבל...
0: הוא גם עשה טעות שהוא הלך, הוא ניסה להירשם ל...
1: למה?
0: ל... יורו קאפ של היורו ליג. הוא היה צריך להירשם ליורו קאפ של פיבה. ואז הוא היה מסע...
1: מי? ליורו קאפ?
0: ליורופ קאפ של פיבה.
1: הוא לא רוצה, הם לא רוצים.
0: הוא היה צריך...
1: הוא לא יכול, צביקה.
0: למה?
1: הוא לא סיים בין השמונה הראשונות.
0: אבל האחרות ויתרו.
1: אין, הוא לא סיים בין שמונה הראשונות, הוא לא יכול... זה מה שאני הבנתי מנס ציונה.
0: אני יודע שהוא ניסה להירשם ליורופ קאפ.
1: ניסה ליורופ קאפ, לא הצליח להתקבל.
0: לא הצליח, כי היה שנה...
1: BCL, יש לנו את הרצליה.
0: לא, BCL הוא לא יכול היה, הוא היה צריך ללכת ל...
1: היורופ קאפ, גם צביקה צריך לזכור, זה ליגה... מה אני אגיד לך? נס ציונה כבר הייתה שם.
0: אבל אני אגיד לך משהו.
1: אתה לא מערך בארץ גם, צביקה? אין לזה צורה.
0: בסוף אמור כדורסל לחזור לארץ, אני מקווה, אני מתפלל. אבל אתה צריך לנסות משהו כדי למשוך שחקנים. מה מוטלי ילך לשחק רק בליגה, בלי לשחק באירופה?
1: דבורה מהבנק תשמח.
0: אוקיי.
1: טוב, עכשיו בוא נדבר קצת על עניין די עצוב, צביקה. צר לי שאני אומר שזה עצוב, אבל נבחרת ישראל מאוד מאוד מעציבה, ואף אחד לא מטפל בזה, ואף אחד, זה נראה צביקה, שאולי לך אכפת, לי קצת אכפת, מולי אכפת לו. אתה יודע, אנשים שהיו פעם בנבחרת, אני רק רוצה לתת לך קודם כל חידון, ואלה שמות. שים לב ואלה שמות, צביקה. אתה איתי?
0: אני קראתי את הרשימה הזאת.
1: רגע, נמרוד לוי, יובל זוסמן, פצוע.
0: רגע, יובל זוסמן נסע או לא נסע?
1: לא נסע, אני מדבר איתך.
0: עכשיו אתה קפל את הנהדרים.
1: אני אתן לך את השמות,
0: אוקיי.
1: תגיד לי איזה נבחרת יותר טובה כרגע. נמרוד לוי, זוסמן, תמיר בלט, סורקין, טי-ג'יי ליף, דני אבדיה, בן שרף, דני וולף, זלמנסון, אני כבר לא מכניס לך פה את מייר, מייר יש לנו אותו בתעודה גם. אוז בלייזר, ברטימור, הובר, מיכאלי, איך קוראים לו מיכאלי? לא משנה, מיכאלי, הצטיין בתעודה, אלון מיכאל יצאים בתעודה, היה טוב מאוד בקולורדו, איתי סגב.
0: הוא עבר עכשיו לקולג' אחר.
1: אתה יכול להגיד לי איזה נבחרת יותר טובה, זאת שנשא, או כל השמות שהקראתי לך לפניך?
0: תשמע, אני ראיתי את הרשימה של הנושאים. קודם כל, כל הכבוד למי שבא ונשא.
1: כל הכבוד, ים הדר גם נפצע, ראיתי במשחק 4.
0: צריך להסיר בפניו.
1: פטריוט ענק.
0: צריך להסיר בפניו את הכובע בעניין.
1: אנחנו כבר כל כך תלויים בו גם במשחק הזה.
0: והוא מאלה ששיחקו את הפלייאוף עד הדקה 92.

0: אני לא מקבל אפילו את, את ההיעדרות של דני אבדיה. אם הוא היה לוחץ על הקבוצה שלו, הוא היה מגיע. זה אחד. ואחריו היו הולכים האחרים. אני לא מקבל את הגישה, מי שלא רוצה לבוא לנבחרת שלא יבוא. יכול להיות שאני טועה, יגידו שאני מיושן, אני נלחמתי נגד כולם.
1: נכון, נעמדת על הדין את סילבר, ולאסוף ששיחקו אצלך במכבי.
0: נגד ה-NBA...
1: לא, עמדת לדין שחקנים ששיחקו אצלך במכבי.
0: עמדתי לדין את ליאור ארדיטי ששיחק אצלי בהפועל תל אביב, הייתי מאמן הפועל תל אביב בנבחרת. הוא לא רצה לבוא לחלון כזה נובמבר. הוא לא רצה לבוא, היה לו חברה שהוא רצה לפגוש אותה בברזיל. עמדתי אותו לדין. עמדתי לדין. אז כעסו עליי ושנו אותי, הכל טוב יפה. הנבחרת מעל הכל.
1: אני לא רואה שיש למישהו את זה מעל הכל פציקה.
0: אני רוצה... שכשמתכנסת עכשיו נבחרת קדטים, יבוא האיש הכי חשוב בכדורסל, ויביאו אנשים, אנחנו היינו מביאים את ראש השבק שירצה לשחקנים, לא על, על ייצוג מדינה, מה מדינה. אני בא לנבחרת קדטים, מאותו רגע אני אומר, נבחרת ישראל מעל הכל. נבחרת נוער, נבחרת ישראל מעל הכל. נבחרת עתודה, נבחרת... נתנו לכל מיני גורמים חיצוניים להיכנס, והם ממליצים לשחקנים לא ללכת לשחק בנבחרות, וככה זה נראה.
1: איפה יושב ראש האיגוד? איפה יש ועדה? יש ודבר כזה?
0: צלצלת אליו?
1: אני לא רואה שהוא מתבטא באף מקום.
0: צלצלת אליו?
1: מה אני צריך לצלצל אליו, צביקה?
0: לשאול אותו מה התגובה שלו.
1: מה התגובה? אני רואה את השחקנים שלו נוסעים, איזה תגובה?
0: אני לא ריפורטר שמתקשר...
1: אבל איזה תגובה, צביקה? עכשיו יש לי עכשיו עוד דבר איתך. למה המשחק הוא בשמונה בערב? למה אני לא יכול לראות את המשחק? למה מגזר שלם שרץ כל השנה במגרשים אחרי נבחרת ישראל לא יכול לראות את המשחק?
0: רגע, המשחק הוא ביום שישי בשמונה.
1: יום שישי בשמונה. דרך אגב, כניסת השבת היא בעשר. עכשיו, אני מסתכל.
0: איפה? שם.
1: שם. דרך אגב, נסענו עם 5-1 צביקה בני הסרור, שעוד שומר שבת, הוא לא יכול לנסוע בשבת עם הנבחרת לקרואטיה, הוא ישחק ביום ראשון. עכשיו, יש לי עוד דבר איתך.
0: מה, לא ישחק ביום שישי?
1: לא, ישחק. נו. ישחק, ילך אחרי זה ברגל, לא משנה.
0: בסדר, כבר היה אצלי.
1: אחלה.
0: גם אצלי.
1: צביקה.
0: אני אגיד לך משהו.
1: צביקה, אם מי...
0: היה לי ארי רוזנברג.
1: כן, כן, אני יודע. עכשיו...
0: והיינו במחנה אימון בעמק הירדן, והמלון היה בטבריה. אני אישית, שנגמר האימון, לא נסעתי עם האוטובוס, הלכתי איתו, צעדתי איתו מהמגרש בעמק הירדן למלון בטבריה. זה הכל.
1: תגיד, יש לי עוד שאלה.
0: כששיחקנו בכל מקום...
1: אנחנו מארחים את המשחק.
0: חב"ד הביאו לנו, לאלה ששמרו כשרות,
1: הביאו להם את הדברים. אנחנו מארחים את המשחק, נכון?
0: אנחנו יכולים לקבוע את
1: השאר. אי אפשר היה להוציא צ'רטר, צ'רטר צביקה, ולשים בו, שמה, היית מוכר, הנבחרת, רגע, חכה.
0: עם ההרכב הזה?
1: רגע, רגע, שנייה לפני הרכב הזה. לפני הרכב הזה, צביקה, עזוב רגע את ההרכב. הנבחרת אתמול יצאה צביקה בטיסת חתחתים לפריז עם קונקשן, הגיע באמצע הלילה ללטביה.
0: למה?
1: לא יודע. עכשיו יגידו לי, אין כסף, אין טיסות ישירות ללטביה. אי אפשר היה להוציא. המשחק חשוב מאוד עם גרמניה. אנחנו צריכים להוציא ניצחון פה משני המשחקים האלה כדי שישאר לנו סיכוי. רגע. אי אפשר היה להוציא צ'רטר, צ'רטר, ולשים בו 100 אוהדים למכור להם חבילה צביקה, לא בהרבה כסף. הנבחרת הזאת הייתה יוצאת יום רביעי, לריגה, היית מוכר צ'רטר, תאמין לי, יש לי הרבה חברים דתיים, צביקה, שהיו באים למשחק, שהיו באים לסוף שבוע הזה בריגה. למה אתה רואה שלא, אבל למה...
0: אני מכיר גם אנשים שהיה, אם היה צ'רטר, היו נוסעים.
1: אז למה, אבל למה אי אפשר לשים 100 איש שיש שם, אתה יודע, שיש איזה קצת אווירה, קצת דגלי ישראל ביציע, לא יודע, קצת לאור... אתה רואה שלאף אחד, צביקה, באים לסמן וי על החלון הזה. שזה לא וי, זה למעשה איקס.
0: במוצאי שבת אני אדבר איתך ואני אגיד לך מה ראיתי ביום שישי.
1: צביקה, אבל תקשיב, לא פחות העניין של הנבחרת זה גם היחס אליה. אז אנחנו לא משחקים בארץ.
0: מתי המשחק השני? ביום ראשון?
1: המשחק השני ביום שני באיזה מקום שחור אחל בקרואטיה.
0: והקרואטים
1: אבל באים עם בוזיץ' ובאים עם זוניה ובאים עם כולם. הקרואטים גם יעלו. הקצב הזה הם יעלו.
0: הם וגרמניה.
1: יש לנו מה... אני רואה את ה... פילוח הגבוהים שלנו, תומר גינת, אנחנו הרי לא יודעים אם עד כמה הוא 100%, אבל הוא, אבל הוא כרגע, שיחק, כל הכבוד שהוא יצא...
0: שיחק פצוע, נכון. בשני המשחקים האחרונים אני הסתכלתי מקרוב, הוא משך רגל. וכל הכבוד לו שהוא הגדיש את עצמו גם להפועל תל אביב, ובא לנבחרת, אני לא יודע אם הוא מתלבש או לא מתלבש, זה... אין לנו את המידע הזה.
1: כן, כבר. אבל מה אנחנו הולכים, צביקה? יש לנו באמת, אתה יודע, יש לנו את ים הדר, יש לנו את קרינגטון, איתן בורג, נועם יעקב שבא מעונה כן. פנטסטית, זאת אומרת, בגרדים, אני אומר, יש לנו עוד מה, הולך, מה למכור.
0: הולך ל-University of Utah, אחרי שהוא לא הצליח להיבחר
1: השאלה, צביקה, איך אתה הולך לשחק
0: השני.
1: נגד הנבחרות האלה, שהן נבחרות גבוהות?
0: אני לא יודע. נבחרות פיזיות? הם עשו לנו בית ספר גם כשהיינו בהרכבים אחרים, בהרכב הקודם, זה גם

0: אמנם בלי דני, אבל עם סורקין ועם זלמנסון, שאמרת שכבר הודיע מתי שהוא לא יהיה?
1: אני לא יודע, בפברואר. בפברואר, למה? לא יודע. לא יודע, תשאל אותו, אני לא רואה שזה, אתה באמת לא רואה שזה גם מבחינת דעת הקהל, מבחינת התקשורת, אתה לא רואה שזה מעניין למה השחקנים לא באו. זאת אומרת, יש פה זילות הנבחרת, צביקה, אז בוא נשלח לפיבה, בוא נשלח עכשיו לפיבה מסר, בוא נשלח לפיבה, אנחנו לא נגיע לאליפות עולם, תעלו מישהו אחר, למה שיש לנו גם, למה שגם בעיות בקטר, צביקה? לא אמרתי לא, אבל לא נעלה לאליפות עולם.
0: מה, קטר? מה זה משנה? אם היינו עולים, אז אנחנו נוסעים לקטר.
1: בסדר גמור, אוקיי, אבל עושים בעיות בקטר. היית צריך איזה 20 אנשי שב"כ, היית צריך להביא את ראש השב"כ לשם.
0: מסתדר.
1: טוב.
0: זה שתהיה הבעיה האחרונה.
1: יש לנו אבל מה, עכשיו, בטח, הנושא האחרון שלנו לפני שנעבור לשיחה שלנו.
0: רגע, מה זה מקום שכוח? לא משחקים בזגרב?
1: לא משחקים בזגרב. לא יודע, באוסייק או משהו כזה.
0: אוסייק קבוצה שמשחקת בליגה הקרואטית.
1: בוא נראה, ניגע רגע.
0: שם הקהל מאוד מאוד
1: פנאטי.
0: דוחף ופנאטי, כן.
1: בוא ניגע רגע בזירת היורוליג. כפי שאמרנו כאן בפברואר, ז'ליקו ברדוביץ' חוזר לפנאתינייקוס, מה שנקרא נחשף כאן לראשונה, אבל הסיפור הגדול של הלילה, מה שאנחנו מבינים שהולך להיות רשמי היום או מחר, ריאל מדריד משלמת לוולנסיה מיליון יורו בייאוט, וקונה את פדרו מרטינז, אלוף ספרד הטרי, פדרו מרטינז שעבר את כל הקבוצות בספרד, וקורנורנסה ווולנסיה, והיה במנרסה, פתאום מגיע לשפיץ.
0: אף פעם לא הגיע לשפיץ.
1: כן, ופתאום מגיע לשפיץ של אחרי עונה גדולה של וולנסיה, עם סוג כדורסל מסוים, עם סוג שחקנים מסוים. שאלה גדולה אם בריאל מדריד, אותו דבר יכול להצליח. אני מאוד מסופק.
0: אתה לא יכול לשחק עם טאברז ולשחק את המשחק של ולנסיה, כהגבוהים שבצורת המשחק של פדרו מרטינז, הגבוהים משחקים רחוק מהסל, והם צריכים להיות מסוכנים בכלייה משלוש, אבל יכול להיות שהוא יתאים את עצמו, הוא איש כדורסל. ולנסיה בינתיים מתפרקת מנכסיה. לא רק המאמן, חשבתי שהמאמן נשאר. שני השחקנים הכי טובים שלה, בדיו ומונטרו, שאופיר ינאי בשנה שעברה רצה לקנות אותו לפועל וזלזלו בזה, אבל הבן אדם עשה שנה יורולי גדול, היה שחקן ה-MVP של הליגה הספרדית, לקח אליפות. בדיו הולך לפנאתינייקוס.
1: למה פנאתינייקוס צריך אותו, צביקה?
0: כי... תראה, אני, עם כל הכבוד לי לזליקו, אני לא רואה את פנאתינייקוס בשנה הבאה זוכה כבר ביורוליג כל כך מהר.
1: ממש לא.
0: ובוא נראה. אולימפיאקוס, שהייתה חזקה גם השנה, כשהיא שיחקה את הפיינל פור, כבר מונטרו ומקנטייר כבר היו חתומים באולימפיאקוס. כאשר קבוצות אחרות, בטח בארץ, עכשיו עושות את המסעים המתנים.
1: טרון נתן פלי-אוף מטורף, צביקה, בספרד.
0: חבל על הזמן, נבחר MVP. אבל בוא נראה. תראה מה עושים וילרבן. תראה מה עושים דובאי. תראה מה עושים פנרבחצ'ה. פנרבחצ'ה לקחו את לארקין מהנדולו. אני לא יודע איך לארקין יסתדר עם שרס, אבל בוא נראה. ניתן לה זמן לעשות את שלו.
1: כן, הולך להיות פה, כבר יש לנו קיץ מטורף ביורוליג, מבחינת קבוצות, מבחינת...
0: כספים.
1: כספים, מבחינת...
0: ברצלונה, אני עוד לא יודע מי המאמין שלה, אבל אני לא יודע מי השחקן שלה.
1: אבל הם גם יעשו צביקה, הם גם עושים חריש.
0: אבל אין כבר את מי להחתים.
1: אין את מי להחתים, אז הם
0: ימצאו. מישהו אמר להביא את סטורנסקי להפועל תל אביב, זה בסדר, לפנסיה. הבן אדם גמר את הקריירה.
1: טוב, עכשיו בוא נחזור למקומותינו, לליגה שלנו, ונעלה על הקו את מנכ״ל מנהלת הליגה דיוויד בסן. אלן דיוויד, צהריים טובים.
2: אלי צביקה, מה העניינים?
0: אלן.
1: הלכת קצת לנשום אוויר בו, או שאתה עדיין... אתה עדיין
2: מסכם
1: את העונה?
2: לקחתי יום אחד, יום רביעי, לקחתי יום אחד, התנתקתי, וזהו, מיום חמישי בבוקר, עובדים במרץ גם לסגור פרטים על העונה האחרונה, ו...
1: דיוויד, מגיע לכם באמת שבחים על סיום העונה, לפחות על סדרת הגמר, סדרת הגמר שריתקה, שהייתה, שחזרנו סוף סוף לבסט אוף פייף, ובאמת ריתקה, ובכל מקום שהלכתי, מה יהיה הערב, מה יקרה, ואפילו שאנחנו היינו בזמן מונדיאל, אז מגיע לכם קרדיט על הניהול ועל
0: בכל ערב אמרו ש...

0: יהיה מלחמה הלילה.
1: כן. אבל בסופו של דבר, דיוויד, זו עונה קשה מאוד לכדורסל, לליגה שלנו. אני לא מדבר על העניין הזה של הרמה רוב העונה, אני מדבר על זה, נכון שהייתה מלחמה, אבל היה לנו שביתת שחקנים, על זה עוד לא דיברתי איתך צביקה, אם השחקנים שבתו לפני חודש שהם לא מקבלים, שהם לא מקבלים יחס, למה הם לא באים לנבחרת, אבל זה גם נשמע עוד מעט את דיוויד. אבל כל הסיפור של הפועל ירושלים, כל, במשחק שהיא לא רצתה לחזור לשחק, כל הסיפור שאין קהל דיוויד, ואיך אנחנו בקיץ הזה גורמים לזה שהשנה הבאה לא נראה את המקרים האלה שוב.
2: אז קודם כל תודה על הפרגון, באמת העובדה שהצלחנו לסיים את העונה עם אלופה ראויה, ועם יורדות ועם עולות וזה, זה לא טריוויאלי, אני לא צריך להזכיר לכם מה היה שנה שעברה. שאתה אומר עונה קשה מאוד, זה אנדרסטייטמנט, באמת שעברנו הכל, ויש בעיות, ויש בעיות שצריך לתקן. הרבה מאוד מהדברים זה דברים שהיינו צריכים להגיב אליהם בגלל עניין של מלחמה. אל תשכח שהליגה פה הופסקה ל-50 ימים, מעבר לזה שהליגה הופסקה ל-50 ימים, כמעט חצי מהזרים לא חזרו. קבוצות היו צריכות להגיב ולהשקיע ולטפל כדי שתהיה פה ליגה. עניין הקהל הוא כמובן מטריד אותנו, ואנחנו עוסקים בזה, אבל פה זה גם הרבה עבודה של הקבוצות. כלומר, יש בעיות לחלק מהקבוצות עם הקהלים שלהם, וזה ניכר, ורוב הירידה באה מהמקומות האלה. ראינו בסדרת גמר, האולם מנורה היה מלא במשחקים.
0: לא, אבל רגע, רגע, דיוויד, אני רוצה לעצור אותך פה. נכון שיש בעיות בין, היה בעיות בין הקהלים של הפועל תל אביב ומכבי תל אביב והעמק. אבל איזה בעיות...
2: בירושלים.
0: בירושלים. איזה בעיות היה בנס ציונה? בא איש חדש, שם הרבה מאוד כסף. כמות הצופים בנס ציונה ירדה. איזה בעיות
2: גם,
0: יש...
2: גם שם היו, גם שם היו בעיות, צביקה.
0: מכבי רמת גן, מכבי רמת גן,
1: אני
0: לא יודע למה, באמת, אני מכיר את מגרש זיסמן מאז שהקימו אותו, אני בדקתי את הפרקט כשהביאו אותו. מכבי רמת גן צריכה להביא לפחות את כל מחלקת הנוער שלה. אנחנו צריכים, הנושא הזה, אתה יודע, מקנטרים אותי אנשי הכדורגל. אומרים, הכדורסל אתם לא מביאים קהל.
1: אבל אתה יכול לענות להם שהקיץ יש בכדורסל, עשרות שחקנים שירוויחו יותר
0: מאשר בכדורגל. בסדר, זה לא תשובה, אני לא אוהב את התשובה הזאת.
1: אני צוחק.
0: אבל תאמין, עם הקהל אנחנו צריכים, גם אתם, קודם כל אתם צריכים לדחוף את הקבוצות.
2: חד משמעית. אני מסכים איתך במיליון אחוז, אני חושב שאנחנו בתוכניות שלנו לעונות הבאות, אנחנו נשים על זה דגש משמעותי, ניתן לקבוצות כלים, גם תקציבים וגם כלים
0: שיפורים. כשבגליל היו משחקי ההישארות בסוף, אז פתאום מילאו את כפר בלום. בתחילת השנה לא מילאו את כפר בלום. לא היו מרוצים, אני לא יודע ממה. משהו צריך להדליק פה את העסק. אני משדר את כל הליגות האירופאיות, כל מגרש מלא. כל מגרש מלא. ואנחנו ראינו, אנחנו רוצים להגיד שאנחנו מדינת כדורסל, ואנשים אוהבים כדורסל. משהו צריך לזוז.
2: אז אתה צודק במיליון אחוז, ואני לא, אני לא מטטה את זה. זו בעיה שצריך לפתור. אני מאמין שאנחנו מגבשים פתרונות כדי לתת לקבוצות כלים איך להתמודד עם הדבר הזה. אבל...
0: צריך לצאת אולי בסרטונים... ובקליפים, לאנשים.
1: יש בעיות שהן בתוך
0: הקבוצות. עכשיו, יש בעיות של ימי משחקים.
1: יש בעיות אבל שבתוך הקבוצות, מה שקורה בהם, כי הם רצו את השם של הקבוצה ככה.
0: אז רגע, כבר בשנה הבאה כבר
1: יש דברים שדיוויד לא יכול לפתור.
0: נכון.
1: דיוויד, אבל מה שכן אתה יכול לפתור...
0: יש בעיות עם שעות המשחקים וימי המשחקים.
1: רגע, הוא התנתק לנו. תשמע, יש המון קבוצות שצריכות לעשות בקיץ הזה איזשהו אישור קו. ירושלים. אם בירושלים חושבים שהם יחתימו את ארפר והביאו את אוברדוביץ' וזה, אז פתאום נראה 6,000 במשחק.
0: לא, צריכים להעמיד קבוצה טובה.
1: בסדר, להעמיד קבוצה טובה, צביקה, זה לא מספיק. יש לנו גם את הבעיה, דיוויד, אתה איתנו.
0: מה עוד אתה רוצה?
2: כן, כן.
1: לא, אני אומר, תראה, לזכותם של הקבוצות יאמר, צביקה, שברגע שהקבוצות, בעיקר הקבוצות שמשחקות באירופה, לא משחקות בארץ,
0: יש בעיה.
1: יש לנו בעיה.

0: של הקהל. עכשיו, צביקה, דיוויד, בעיה אבל שיותר על השולחן שלך, אולי מבעיית הקהל, כשהיא גם על השולחן שלך, וזה כרגע משהו שצריך לפתור, וזה העניין של המתווה. אני לא רואה כרגע שהגעתם לאיזשהו פתרון עם ארגון השחקנים, הקבוצות לא יודעות איך לפעול. האם קבוצה שמחתימה 5 זרים תקבל כסף, לא תקבל כסף? כרגע רק קבוצות של 4 זרים מקבלות כסף.
1: אני קראתי אתמול את מיקי זוהר.
0: לא, למה עוד אין לנו, צביקה, פגישה בין, עזוב ארגון השחקנים, בין נציגי השחקנים למינלת, כדי לפתור את הבעיה הזאת, כדי שלא, אתה יודע, לא נלך לכל הקיץ הזה.
1: אני קראתי אתמול את מיקי זוהר, שר הספורט, שאומר, אם לא יהיו 4 שחקנים, הוא לא יקבלו כסף. רק 4 זרים.
0: טוב.
1: אני לא רואה את זה מתקיים. אני אעשה סדר,
2: ברשותכם. קודם כל, הייתה בשבוע שעבר פגישה שלי עם נציגות השחקנים. ניקינו שולחן. כל אחד הוציא את הכעסים ואת התרוניות שלו על הצד השני. והייתה פגישה באווירה טובה וחיובית. מאז החלפנו טיוטות. אנחנו מדברים על הדברים, הפערים לא רחוקים, כמו שהם גם לא היו כשהם יצאו לשביתה.
0: נכון.
2: אבל הפערים לא רחוקים.
1: הם רצו שני ישראלים על המגרש.
0: זה לא יקרה.
2: עזוב, לא היסטוריה. השורה התחתונה זה שיש דיבור. אני מקווה שביום יומיים הקרובים אנחנו נצליח להגיע להבנות.
0: על מה כרגע בינתיים זה לא נסגר סופית, דיוויד? כי הרי בסופו של דבר אני מבין שזה 5 זרים ו4 על המגרש, זה יימשך, נכון?
2: חמישה זרים וארבעה על המקום, שוב, אני לא רוצה להיכנס לכל הפרטים. אנחנו מוכנים, כמובן, אנחנו חושבים שזה חשוב וראוי, שיהיה ייצוג ישראלי משמעותי בליגה. הפער בינינו, כשהשביתה, איך שמיקי סיים את השביתה, זה הוא נתן הבטחה לשחקנים שהוא לא ייתן במסגרת מתווה השר כסף על 5 זרים, מה שכן היה שנה שעברה. אנחנו כן דורשים שיהיה כסף על 5 זרים, אבל אנחנו מבינים שצריך לתמרץ קבוצות, שאפשר לתמרץ קבוצות שיהיו 4 זרים, יותר. הפער כרגע זה בין מה יקבלו קבוצות על 5 זרים, לבין מה קבוצות יקבלו על 4 זרים.
1: דיוויד, קבוצה...
0: יהיה גם קנס, דיוויד, יהיה גם קנס על זל צ'ירי ועשירי, כמו שדיברת עליו?
2: כן. זאת אומרת... זה אבל לא קשור.
1: אחר כך כמה חילופים.
2: זה משהו שמשרת את השחקנים הרבה יותר, דרך אגב, בעיניי, מ4 או 5 שחקנים, אבל זאת הייתה יוזמה שלנו בלי קשר לארגון השחקנים, כדי לצמצם את כמות הזרים הכוללת. 10 זרים בעונה זה המון.
1: אז הרי התחיל הכל מ8.
2: נכון.
1: התחיל מ8 רישומים. ואחר כך מלחמה פה, מלחמה שם, קורונה, אני כבר לא זוכר בדיוק מה, זה יתגבר. צריך לחזור לשמונה. צריך לחזור לשמונה.
2: אז קודם כל, אז יש פה מציאות של מלחמה, ויותר קשה להביא זרים, ואתה לוקח יותר הימורים, וצריך לעשות את זה בהדרגה. אז כן, הכוונה שלנו זה בעצם לקנוס במרכאות את הקבוצות מעל הזר השמיני, כנס על זר תשיעי, כנס על זר עשירי. יש קבוצות שיעשו טעויות והם יצטרכו לשלם על זה, וזה בסדר גמור. אבל כן, המגמה היא להפחית משמעותית את כמות החילופים, ושקבוצות יקבלו החלטות כמה שיותר מושכלות בתחילת העונה, ולא ימהרו להחליף זר שנפצע ל3 שבועות, פתאום להביא על המשבצת שלו עוד זר, אלא לתת לישראלי לשחק, ואולי הישראלים יקבלו יותר הזדמנויות ככה. וזה, אני חושב, מפתח להגדיל את החשיבות של השחקן הישראלי אל מול אם יהיו 4 זרים בטופס או 5, שזה בעיניי שולי.
0: טוב, דיוויד, שמחנו מאוד שעלית, בוא נקווה באמת, תראה, הקיץ הזה גם לא יהיה לך את הבעיה של הקבוצה 14, כמו שהשנה שעברה, שכבר התחלנו ברגל שמאל, אז אשדוד...
2: לך תדע, פה אנחנו, אל תגיד.
0: רגע, מה, אשדוד ואילת לא יעלו? עלו.
2: קודם כל, היינו עכשיו בסיור באשדוד, באולם, בדקנו, ראינו, האולם ראוי.
1: טוב. בונים שם איזה מגרש חדש, לא? בתכנון שם יש איזה מגרש חדש.
2: נכון, נכון.
1: יד הכדורגל, לא? קריאת הספורט.
2: נכון. זה לדעתי לפחות עוד 2-3, אבל כן.
1: האולם באשדוד, אני יכלתי לבוא איתך, אני מכיר כל סנטימטר.
2: אני בטוח. רוב האולמות אתה מכיר.
0: דיוויד, אנחנו מודים לך שעלית, ונאחל לך באמת קיץ בריא לכולנו.
2: אמן.

0: ונחזור עם כוחות מחודשים, עם ליגה הרבה יותר טובה בשנה הבאה. תודה, דיוויד.
1: תודה, ביי. חברים.
0: תודה. ביי. צביקה, תודה רבה. קיץ בריא גם לך, קיץ בריא גם לערד ירושלמי שעשה את הכל כאן מאחורי הזכוכית.
2: אנחנו יוצאים לפגרה.
0: תודה רבה לכם. לא, אנחנו נחזור אחרי הנבחרת, תביא את כל

יאללה, הקבוצה הטובה ביותר באירופה העונה ואחת הגדולות בשנים האחרונות קיבלה סוף כל סוף את החותמת על כך. אולימפיאקוס, אלופת אירופה, שברה רצף של 13 שנה וזכתה סוף סוף בגביע שהיא כל כך חיפשה. זה מגיע לברצוקה, לבזנקוב, לווקאפ, לפיטרס, למיליוטינו ולכל כוכבי העונה המפוארת הזו באדום לבן. זה מגיע גם למשהו כמו 95% או יותר מאוהדי הכדורסל האירופי, ביניהם אנחנו, שאיחלו וציפו לזכייה ביורוליג של הקבוצה הטובה ביורוליג. לפעמים עם כל האהבה להפתעות ולסינדרלות זה ממש בסדר, לכת על הצפוי, על המשעמם, על הטובה ביותר, על אולימפיאקוס. פתיח ומתחילים.

0: פודקאסט יורסטפוד, פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואם.
1: שלום.
0: ישירות משדה התעופה. איפה הייתם לפני חצי שעה ואיפה אתם עכשיו?
2: לפני, יכול להגיד שלפני שעה ועשר דקות עוד היינו על המטוס.
0: הייתם על המטוס.
2: בדיוק ירדנו מהמטוס.
0: ולפני שעה וחצי הייתם עוד
1: היינו באוויר.
0: הייתם באוויר?
1: היינו באוויר בדרך מעל הים התיכון.
0: ולפני נגיד שלוש, נעגל שלוש, הייתם באתונה.
1: היינו באתונה, נכון.
0: וחזרתם מהפיינל פור, ועכשיו אתם כאן.
2: אני פה עם הטרולי.
0: עם הטרולי.
2: עם הטרולי הגענו.
0: על המזוודות, כמו שאומרים, עומר לוטם גם חזר, אבל הוא נבצר ממנו להשתתף בפרק הזה. אבל הייתה לכם חוויה מדהימה באירוע השיא של אירופה, ואני כל כך, כל כך מקנה. אבל אל תדאגו, אני גם עשיתי פה דברים בארץ, אתם יודעים.
1: מה, מה, ראינו איזה רעיון אחד יפה מאוד.
2: דיבר עם נועה קירל, ראיתי.
1: עם היוניקורן,
2: כן.
0: חשבתי שאתה בא להגיד מתן גושה.
2: לא פחות.
0: לא פחות.
1: אחלה מתן גושה.
0: לא פחות, מכבדים את כולם, אבל אתם, בזמן שאתם נהניתם ובאמת ביליתם, אנחנו כאן, כל חובבי הכדורסל האירופי, התכנסנו לצפות בפיינל פור, שהגענו להביא הרבה הרבה ציפיות, פיינל פור שהגיעו אליו כל הפייבוריטיות מהעונה האחרונה, כל הקבוצות שסימנו מתחילת הדרך, ואין מגיע, כמו שאומרים, אין יותר, יותר קבוצה שיותר ראויה לקחת את הגביע בסופו של דבר מאולימפיאקוס בעיניי, גם אם זה היה צפוי, זה באמת הגיע לה.
2: כן, אני לא חושב שהיה ספק, אז מתחילת העונה שאולימפיאקוס בונה קבוצה שהמטרה היחידה שלה היא לזכות ביורוליג, וכל תוצאה אחרת הייתה כישלון מוחלט, וגם ברצוקס היה מודה בזה. זו קבוצה שיש בה הכל, יש בה גארדים, מנהלי משחק, סקוררים, שחקני הגנה מעולים, יש לה סנטרים אדירים, ויש לה סאשה וזנקוב אחד, שתכף נגיע לזה, הוא היה ביום בכלל, בפאנל פור מאכזב, אבל בסוף מה שעשה את ההבדל זה העומק המטורף שיש לו אולימפיאקוס, כי בערב בו גם וזנקוב, גם דורסי וגם מילוטינוב לא משמעותיים כמו שאנחנו מכירים, דווקא השחקנים האחרים הם אלה שעשו את ההבדל.
0: הם שעושים את ההבדל, עמית, הצד שלך?
1: אני חושב שזה היה הסוף המתבקש של הסיפור הזה, אני חושב שכולנו קיווינו, אנחנו גם בתוך האולם, אז כל פעם שאתה נמצא באולם ויש לך רוב של קהל מסוים, ואתה בוא נגיד אוהד ניטרלי, אז נורא קל להתמסר ולהיסחף עם הקהל המקומי, ובטח עם כל הסיפור, וחמש שנים של פיינל פור בלי שחייה בגביע, וזה שריאל מדריד כל פעם באה מנגד, בלי קהל, ומצליחה לעשות, לקחת בסוף את התואר, זה, זה, זה משהו מעצבן.
0: כן.
1: ובאמת, היה טירוף שאין כמותו, זה חל של כמעט 20 אלף מושבים, משהו כמו 17, 18, אולי אפילו יותר אלף אוהדי אולימפיאקוס, ואני חושב שבסופו של דבר, מה שהיה כל כך כיף, זה שאחרי חצאי גמר, די מבאסים, צריך לומר את האמת, אנחנו ראינו אותם ודי התבאסנו, כי הם לא היו צמודים, הם די התפתחו כמו שציפינו, אולי ציפינו משחק קצת יותר צמוד בין ריאל ווולנסיה, אבל גם כשהגיע לגמר וראינו שזה אולימפיאקוס מול ריאל מדריד, ידענו שהולך להיות שם קרב קשוח, ולדעתי היה פה את אחד הגמרים הכי טובים שראינו כבר הרבה שנים, זה גם היה רחוק זריקה אחת מלהיות אולי הגמר הכי גדול אי פעם, אבל באמת צפינו פה במשחק כדורסל אדיר, עוד מעט נצלול ככה פנימה, אבל אני חושב שבשורה התחתונה אולימפיאקוס עושה את זה בענק, והיא עשתה את זה באמת בדרך הכי מתוקה שיש.
0: בוא נדבר עוד לפני שנצלול, באמת, בזכות העובדה שהייתם שם וחוויתם את הדבר הזה, מה היה מיוחד בפיינל פור הנוכחי? צריך גם לדבר על וזנקוב, צריך לדבר על ברצוקס, על העובדה שהם מגיעים שוב ושוב לבאר ולא מצליחים לשתות מנה, מה הפעם עשה את ההבדל וגרם לאולימפיאקוס להגיע באמת עד הסוף?
2: אני חושב שזה שילוב של נסיבות, מן הסתם העובדה שזה היה מול הקהל שלהם. אתה ראית בסוף את ה... אתה יודע, הרבה פעמים יש שמחה, אופוריה, אחרי זכיות ואליפויות יורוליג. פה היה בעיקר הקלה, וזה כן. היה מאוד ניכר, בעיקר על וזנקוב, גם השחקנים אחרים, נכנסנו לחדר הלבשה שם בסוף. אנשים פשוט מרגישו שזה היה חייב כבר לקרות, ומעבר לשמחה המטורפת שלהם, זה הרגיש כאילו הם מורידים איזשהו קוף מהגב, ולעשות את זה מול הקהל שלהם באולם של פנתנייקוס. הם אמנם טענו שאין לזה משמעות מיוחדת, אבל ברור שזה בולשיט.
0: ברור.

0: הכי מיוחד שיש, והם חיכו, ובצדק זכו בזה, ואני חושב שבשניות, בדקות האחרונות שם, שריאל חזרה, נראה לי השדים מהעבר חזרו אליהם, ובגדול, וראית אותם נלחצים, ובסוף הייתה איזושהי התפרצות רגשות עם הגביה בידיים.
1: אני מנסה לדמיין מה קורה שם באולם ברגעים האלה, שריאל חוזרת ומדביקה ומגיעה בסופו של דבר, אני לא הראשון שאומר את זה, אבל בסופו של דבר ריאל מדריד הגיע בפוזיישן האחרון לזריקה משלוש, אפילו יותר קלה מהזריקות הקודמות שנכנסו לה בדרך מיסטית. זה היה קרוב לנס, אבל אני באופן אישי, לאורך כל העונה מאוד מאוד הייתי בעד אולימפיאקוס, אתם יודעים את זה, אני חושב שזה באמת, באמת, עשה צדק פה עם קבוצה, והרבה פעמים הנטייה שלנו זה לחפש את הסינדרלות, את הסינדרלות ואת ההפתעות, לפעמים זה גם בסדר, ללכת על הקבוצה הטובה ביותר.
2: ומעבר לכל הדברים שבאמת אמרנו, אני חושב שהשורה התחתונה היא, שאולימפיאקוס היא באמת הקבוצה הכי טובה באירופה, עם השחקנים הכי טובים, והרבה פעמים אנחנו מגיעים למשחקים, ומרגיש שיש קבוצה אחת שהיא פשוט, היא זו שצריכה לנצח.
1: כן.
2: והיא זו שתעשה את זה בסוף. ככה זה הרגיש לי בגמר, שלמרות שריאל מדריד פתחה מדהים, ולמרות שבהרבה רגעים זה היה בידיים של ריאל, ולרבע האחרון היא נכנסה עם הובלה, זה הרגיש כאילו זה המשחק של אולימפיאקוס, לא משנה מה יקרה, זה לא יכול, הם לא יכולים לאבד את זה, כמובן שבצד שני יש את ריאל מדריד ואולימפיאקוס כבר כל כך הרבה שנים ברצף, ככה נופלים במאני טיים, אז כמובן שהייתה את האופציה הזאת, אבל זה באמת הרגיש שהפעם זה שאולימפיאקוס, זה פשוט לא משנה מה הייתה התוצאה, מבחינתי בראש לי היה, זהו, עוד רגע זה מגיע, עוד רגע זה מגיע, ובסוף זה הגיע, זה התפוצץ. עוד מעט נרד לפרטים של למה זה קרה, אבל אני חושב שזה ממש הרגיש לי שזה מה שצריך להיות, וזה קרה בדיוק בזמן הנכון.
1: טוב, עכשיו אנחנו נצלול למספרים. קודם כל, אתם הבאתם לי הפתעה, נכון? אתם הבאתם את המגיש החדש של הפודקאסט, שאספתם בפיינל פור.
0: איזה בולגרי אחד.
1: איזה בולגרי אחד, איזה גבינה בולגרי. בואו נתחיל רגע, גם אפשר להתחיל מחצי הגמר, זה לא היה פיינל פור טוב של סשה וזנקו, וזה משפט שאנחנו כבר אמרנו בעבר, מה שנקרא דז'ה-וו, אבל בסופו של דבר, עכשיו, הצוות המסייע שלו, העובדה שאולימפיאקוס כל כך עמוקה, מצליחה לעשות את הצעד הבא הזה שכל כך, כל כך חיפשו, אבל גם למרות שזה לא היה משחק טוב, צריך להגיד, וזנקוב בסופו של דבר הגיע לפחות למהלכי האסל, והדברים האלה שאנחנו לא רואים מהם בדרך כלל, אבל ראו שזה מאוד מאוד חשוב לו.
0: כן, אני חושב שהוא יודע פשוט שהיסטורית, אם הוא יראה כל כך טוב במהלך העונה הסדירה והפלייאוף, ובפיינל פורים פעם אחר פעם יקרוס, זה משהו שישאר כקטם על הקריירה שלו בכלל, ושוב, זה ממש לא היה רחוק משם, הוא חייב תודה ענקית לאלק פיטרס ולאבן פורניה, שפשוט סחבו את אולימפיאקוס על הגב. יש עוד שחקנים כמובן, אבל שניהם היו מעולים בשני המשחקים, והתחושה היא שאתה יודע, גם וזנקו וגם דורסי לא היו שם, ושני המחליפים שלהם כן היו שם, ואבן פורניה, אם נתעכב רגע עליו, הוא הגיע לאולימפיאקוס באמת כמה שהיה אמור לתת את העוד קצת הזה בשביל לזכות בתואר, ו... והעונה הנוכחית הייתה קשה מבחינתו, הוא התחיל את העונה הזאת בצורה מאוד גרועה, הוא ראו שהוא מתוסכל, הוא היה לא יציב, אבל בסוף, גם בפלייאוף וגם בפיינל פור, למשחקי הכרעה שבהם באמת צריך אותו, אז הוא היה שם, ובסוף הוא עשה את מה שציפים לנו לעשות, והוא הביא לאולימפיאקוס את התואר הזה.
2: ואני חושב שאולימפיאקוס באמת הייתה רחוקה מלספק משחק גדול ומרשים, גם בגמר, גם בחצי, אומנם הגנתית היא הייתה מצוינת, כי פנרבח שבאמת קבוצת התקפה לא טובה. בגמר ראינו את המסיימת עם 92 נקודות, עם נתון של 16 אסיסטים על 17 עיבודים. זה אחד החריגים שמגיעים לקרוב ל-100 נקודות עם מספרים כאלו, וזה בעיקר מראה על זה שראינו באמת הרבה יותר מאיזה משחק קבוצתי גדול, כישרון פשוט אדיר בצד של אולימפיאקוס, ואני חושב שבאמת השורה התחתונה של הדבר הזה, של מה שראינו בפיינל פור, של מה שראינו של כל העונה הזאת, זה שרוטציה רחבה ואיכותית, אין לזה תחליף, וזה לא משנה אם יש בצד השני, פנתנאיקוס, יש לך 3-4 כוכבים שעל הנייר נחשבים יותר גדולים. פה יש לך את סשה וזנקוב, שבאמת אפשר להגיד הכוכב הכי גדול אולי באירופה היום, גם אם הוא לא נוצץ במיוחד, ולצידו עוד הרבה שחקנים טובים, אבל אף אחד מהם הם לא בטופ של הטופ של הטופ.
1: כן.
2: ואני חושב שזה הוכח פה בגדול, כי אנחנו ראינו פה בפיינל פור, לא היה לי זמן לבדוק את זה. אבל בפיינל פור הזה ראינו, בשני המשחקים של אולימפיאקוס, ראינו 12 שחקנים עולים על הפרקט ומקבלים דקות. לא ככה שניות ושאריות, ולא היה פה איזה garbage time מטורף באף אחד מהמשחקים. ראינו 12 שחקנים עולים ומקבלים דקות בפיינל פור. אני לא יודע אם אי פעם זה קרה, וזה מראה על העוצמה ועל החוזקות של הקבוצה.
0: גם לכל אחד מהשחקנים היה את הרגעים שלו, אפילו מקיסיק, פאפה ניקולאו, גם היה לו בחצי טייסון וורד, אז כאילו, גם השחקני סוף רוטציה, לכל אחד מהם היה את הדקות שבהם הוא תרם, ומסכים איתך לגמרי, אני חושב שהגמר של אולימפיאקוס אולי היה המשחק הכי גרוע שלה מתום העונה הסדירה, זה מאוד לא יהיה מופרך להגיד את זה, אבל בסוף יש לה שחקנים מנצחים.
1: שם שלא הזכרנו עד עכשיו, אני רוצה להתרעם על זה, זה אלק פיטרס, שבעיניי...
0: אני הזכרתי את השאלה, לא צללנו עדיין.
1: לא צללנו אליו.
0: לא צללנו, תצלול.
1: קודם הזכרנו את פורני שלקח את ה-MVP, אחלה, אני חושב שהוא קופח פה בגדול.
0: אני הצבעתי לו ל-MVP, התקשורת, זכני השידור הצביעו, ואני, עמית ועומר,
1: הצבענו.
0: אני לא יודע, אני הצבעתי לפיטרס.
2: כן. אבל, וזה גם עוד קרה, עשינו את זה ב... היה לנו, זה היה איזה 3 דקות לסוף כבר, אמרנו נעשה את זה, והיה כל כך צמוד שפשוט אמרנו יאללה יאללה, טק טק טק טק טק, לא מעניין אותנו, כשנספיק לראות את הסוף, זה הרי כל כך מותח.
1: חבר'ה, הוא קופח,
2: אבל אני חושב ש...
1: כי בניגוד לפורניה, גם בחצי גמר הוא היה מעולה.
2: נכון, אבל בגמר פורניה באמת לקח את העניינים לידיים, אני מסכים שפיטר שם מעל כולם, לא חושב שזה איזה קיפוח גדול, גם שאנחנו מסתכלים על מספרים, באמת, מספרים בסך הכל יחסית דומים, פיטר שם יותר יעיל, זה אין שום ספק בכלל, אבל שניהם, פורניה בדקות שלו על המגרש בפיינל פור, הוא היה עם פלוס 37, פיטר שם עם 30, שזה מאוד מרשים, ואם אנחנו מסתכלים שנייה באמת על פיטרס, כל העונה אנחנו מדברים על זה, אלק פיטרס זה שחקן שצריך להיות שחקן חמישייה, שחקן של 25-30 דקות בכל קבוצה באירופה וזה לא משנה, והוא מוכיח לנו את זה פעם אחר פעם, הוא הוכיח את זה בענק בפיינל פור, ואני חושב שגם מבחינתו יצאנו לדבר על זה, כאילו לשאול אתמול את אלק פיטרס בסוף המשחק, כמובן שהוא לא התייחס באמת לעתיד שלו, אבל בסופו של דבר ברור לכולם שאלק פיטרס יודע שהוא שווה 30 דקות בכל קבוצת יורוליג, ואני מאמין גם שזה מה שיקרה החל מהשנה הבאה.
0: הוא אמור לשחק במילאנו ממה שהדיווחים אומרים.
2: שזה מבאס.
0: זה מבאס, הולך לגמור לעצמו את הקריירה, לא יודע אם לגמור את הקריירה, אבל הולך להישכח במילאנו.
1: יש כאן איזשהו, אני מסכים איתכם מאוד, יש כאן סוג של גליץ'. זה שחקן שלא היה אמור להיות שחקן שעולה מהספסל כמחליף בקבוצה כזו, וזה שיש לה את זה, זה מה שנקרא מותרות. מאוד מאוד גדולות.
0: לגמרי, וזה משהו שאולימפיאקוס התרגלה אליו לאורך השנה הזאת, כי בכל עמדה יש לה איזה שחקן כזה שיכול לפתוח לפחות ב-80% מקבוצות האירוליגה האחרות, ופיטרס זה פשוט חבל, כי אנחנו רואים כמה דומיננטי הוא יכול להיות, ואני חושב שלמרות מה שהוא אמר לנו אתמול, שלא אכפת לו כמה הוא משחק, איפה הוא משחק, מתי הוא משחק ואת מי הוא מחליף, אני חושב שאכפת לו מאוד, כי הוא יודע כמה הוא טוב, ומגיע לו להתרווח ברוטציה הרבה יותר נוחה מבחינתו.
1: טוב, בואו נמשיך קצת על גיבורי הערב הזה, צריך לדבר על המאמן, על הקווים.
2: כן, אז אני חושב שבמשך שנים אנחנו ראינו איזשהו קיבעון של ברצוקס שתמיד יפיין אותו, והרבה פעמים גם פגע בו, והיה פה באמת משהו בתחילת הרבע האחרון שהראה שברצוקס טיפה יוצא מהקופסה, טיפה עושה משהו אחרת, היו כמה החלטות, אני ארד אליהם עכשיו, כמה החלטות בחמישייה שלו ברבע הרביעי שמראות...
1: רציתי שתגיע לנתון הזה, כן.
2: שברצוקס עשה דברים אחרת, כי אנחנו מצד אחד רגילים שבתחילת רבע שני או תחילת רבע רביעי, הוא הולך לחמישייה השנייה שלו, no matter what. מצד שני, כשאתה לקראת 10 הדקות הכי חשובות בשנים האחרונות, כשאתה נכנס לרבע האחרון בפיגור 4 נקודות, עד צריך לראות איך הוא עושה את זה, ודעתי הוא 3 החלטות שבאמת הוא הלך עליהן, והוא הצליח בגדול. הראשונה, ללכת עם קורי ג'וזף. 25 דקות הוא שיחק בפיינל פור לפני 10 הדקות האחרונות, והוא היה לא טוב, לא התקפית, לא הגנתית, הוא באמת לא נראה טוב, וזה לא רק שהוא היה טוב עם השלשה וכמה אסיסטים שהוא עשה, הוא עשה הגנה גדולה, זה היה הדבר שהכי התרשמתי ממנו ברבע האחרון. הרבה פעמים ריאל, מה שהם עשו, הם הכריחו את החילופים שלו על טרי ליילס, הוא קיבל אותו בפוסט, הוא לא נתן לו לקבל כדור, ואז גם בסוף, כשהוא כן קיבל כדור טרי ליילס, ג'וזף ממש לא נתן לו להוציא זריקות נוחות, הכריח אותו למסור החוצה, וזה היה מאוד מרשים לראות. החלטה שנייה גדולה מבחינתי, שילוב של 2 החלטות. אחרי 20 דקות רעות מאוד של וזנקוב, וזנקוב באמת היה רע, הוא הגיע עם 6 נקודות לרבע האחרון, הוא נראה ממש ממש לא טוב ברבע השלישי. ברצוקס החליט להמשיך, לא להוריד אותו הספסל, להמשיך איתו, ולצד זה מה שהוא עשה, מה שלא ראינו ממנו הרבה עונה, זה להעלות את פיטרס. הוא הבין שהוא חייב להעלות את פיטרס, למרות שכמובן הוא רוצה להישאר עם זנקו, ושם אותם בעמדות 3-4, ואני חושב שזה יכול להגיע יותר מוקדם, אבל בעצם זה שהוא עשה את זה, החזיר לו בענק, שניהם קלו כל אחד 3-1 חשובה מאוד בתוך הרבע האחרון, הגנה, הם עשו הגנה טובה, וההחלטה השלישית והמאוד משמעותית היא כמובן טייריק ג'ונס. טייריק ג'ונס לא שיחק דקה אחת ב-30 הדקות הראשונות, 3 רבעים, והוא החליט פשוט לזרוק אותו למים ל10 דקות הכי מלחיצות שיהיו לו בקריירה אולי, וטייריק ג'ונס לא היה מצוין, לא התקפית ולא ברמת הריבאונד, הוא סיים את המשחק עם ריבאונד אחד, אבל הוא שיחק 9 דקות ו-54 שניות ברבע האחרון, והנוכחות ההגנתית שלו עשתה פה את ההבדל, כי ריאל מדריד באמת 3 רבעים ראשונים היה לה נוח בהתקפה, רבע האחרון היה לה מאוד מאוד קשה, ואני חושב שגם מן הסתם הנוכחות ההגנתית שלו, גם האנרגיות שלו, זה היה מאוד מאוד חשוב, ואני חושב

0: חושב שאלו שלוש החלטות שברצוקש פשוט פגע בהן בול, וזה מה שהביא לו את התואר.
1: רוצה להוסיף נתון באדיבותו של דורון אילת, שמצא אותו שם באינטרנט. זוכרים דורון אילת? לא הזכרנו
2: אותו. אפשר לשכוח.
1: אז הנה, אז עכשיו הזכרנו אותו פעם.
2: האמת שיותר מדי זמן לא הזכרנו אותו בפרקים.
1: חד משמעית. החמישייה שסגרה את המשחק, החמישייה שסגרה, שזה ווקאפ ופורניה ופיטרס וזנקו וטייריק ג'ונס, זו הפעם הראשונה העונה שמשחקים ביחד. אז הדבר הזה מעיד על, על, על ההתגמשות של ברצוקס, שזה מאמן שכמו שאמרת, אנחנו לא רגילים לראות, רגילים לראות אותו יותר מקובע, ועכשיו הוא יצא, מה שנקרא, מכליו, וזה השתלם.
2: ואני חושב שגם במשחק הזה ראינו את הקיבעון של ברצוקס בתחילת המחצית השנייה, כי מי פתח את המחצית השנייה?
0: לא, מחצית שנייה, אבל הוא עשה גם משהו מפתיע, אולי עם הקיסיק אחרי שהוא לא שיחק כל
2: נכון,
0: המחצית הראשונה.
2: נכון, וזה השתלם לו בענק, ועדיין פתח עם טיילר דורסי, אם אני לא טועק, שפורני נכון. יחקה לספסל בזמן ש...
1: כן, אבל הוא למד מזה, כן, מבין.
2: לא, אבל אני פשוט אומר, תוך כדי המשחק הוא הגיב, וזה משהו שאנחנו לא רגעים לראות מברצוקס. אני לא חושב שהוא יהפוך להיות עכשיו איזה מאמן שיוצא להרפתקאות תוך כדי משחקים, אבל זה יפה לראות שהוא הבין שבמשחק הזה צריך לחשוב קצת יותר יצירתי.
1: רגע לפני שנגיע לצד השני, בואו נדבר קצת הלאה על העתיד. מבחינת התוכניות של אולימפיאקוס, היא קודם כל שוברת את הכללה, זוכה ביורוליג אחרי שהיא מסיימת במקום הראשון בעונה הסתירה, ולתחושתי זה רק יפתח להם את התיאבון.
0: כבר, כן.
2: זה פשוט הולך... אם עכשיו זה סופר טים, אז בעונה הבאה בכלל אנחנו נראה פה גם את יאן מונטרו וגם את קודי מילר מקנטייר כנראה.
1: כן, זה הולך לשם?
2: ככה, זה הדיבור ביוון, זה נראה סופי אצל שניהם. הבנתי שהדיבור גם זה לשמור את קורי ג'וזף, אז יש שם קו אחורי עמוס ברמה קיצונית, ואם אנחנו דיברנו על הרביעיית סנטרים שהעונה יש להם, אנחנו בעונה הבאה גם נדבר על כל הגארדים המטורפים שיש שם. הסגל שלהם רק ילך ויהיה עמוק יותר, שזה לא משהו שחשבנו שיוכל לקרות לאור העומק הנוכחי שלהם.
0: נראה שמה שנותר לחכות בשבילו זה עמדה מספר 4, מי המחליף הבא של וזנקוב. ראיתי כבר דיווחים שהם מאוד רוצים את ברקסטון קי, שזה לא מפתיע כי הוא באמת היה מעולה במאני טיים, שחקן שונה לגמרי מפיטרס כמובן, אבל זה מעניין, וכמובן שתהיה להם קבוצה מטורפת בעונה הבאה עם כל כך הרבה שמות. מצד אחד זה באמת מאוד מבטיח ואין שום ספק שהם הולכים להתחרות שוב על התואר, מצד שני אנחנו ראינו מה קורה כשהם מפציצים עוד ועוד ועוד שמות גדולים בפנתנייקוס העונה, זה הלך הרבה פחות טוב, אבל אולימפיאקוס יש למה לצפות גם בעונה הבאה.
1: והעובדה שאולימפיאקוס, הזכרתם את זה קודם, זוכה בתואר שהיא כל כך חיפשה בעולם הביתי של פנתנייקוס, זה בטח הוסיף להם עוד כמה שנים טובות של אושר בחיים לאוהדים שהיו שם.
0: אוהדים, כן.
1: בואו נדבר על הצד המאוכזב של הערב הזה, של גמר הפיינל 4, ריאל מדריד, שהיא פשוט לוחמת אמיתית, מנצחת בדרך לשם גם את הפועל תל אביב ברבע הגמר, גם את ולנסיה בחצי גמר הפיינל 4, מגיעה למעמד הזה, באמת, לאורך כל המשחק, רודפת ורודפת, אבל לא מצליחה, בעצם לא מצליחה לסגור את הפער, אבל תמיד, תמיד הייתה שם. ומה שקרה בדקות האחרונות הוא באמת בחייה לדורות מבחינתה של ריאל.
2: האמת שהשופטים שם
0: הרגו אותם.
2: גמרו אותם עם הפאול הזה של קמפאסו, פאול שלא באמת היה, על ווקאפ, אז אם הייתי עכשיו אוהד ריאל מדריד הייתי מתוסכל מאוד, אבל בכללי אני חושב שזה פעם ראשונה שריאל מדריד מפסידה גמר, ויכולה להיות, לא יודע אם להגיד מרוצה, אבל לקבל את זה.
1: וואי, זה הכי לא ריאל מדריד.
2: זה הכי לא ריאל מדריד, אבל זה פחות או יותר מה שקרה, כי ריאל יודעת שמהעונה הזאת היה קשה לדמיין שהיא תצא עם התואר. גם מבחינת מה שראינו ממנה בעונה הסדירה, היו קבוצות טובות ממנה, ובמיוחד מה שראינו בהמשך עם הפציעה של טווארס, וגרו בה בחצי הגמר, זה שתי מכות אדירות, שראינו אותן משפיעות מאוד גם בגמר, והיה ברור לכולם שאולימפיאקוס טובה בכמה לבלים על ריאל מדריד, ואני חושב שהתוצאה פה היא לא משקפת את פערי הכוחות. אמנם היה פה משחק שוויוני, אולימפיאקוס קבוצה שהיא הרבה יותר טובה מריאל מדריד, וכן, ודיברנו בסוף עם שחקני ריאל מדריד, ושאלתי את זוני איך הוא מרגיש, הוא אמר לי, אני מרגיש מעולה, אני גאה בקבוצה שלי.
1: אני לא קונה את זה דבר ראשון. דבר שני, זה היה נכון להרבה מאוד קבוצות אחרות, לא לריאל מדריד, זה לא משפט שהגיוני להגיד, בעיניי, לא נכון על ריאל מדריד, בשום צורה.
2: תתייחס לגופו רגע, תתייחס למה שאתה רואה.
1: אני מתייחס לגופו, אני גם חושב שאני כשחקן של מועדון כזה, אם אני מפסיד עכשיו תרחה 20 הפרש, אני יוצא... לא רוצה לומר יותר מעודד, אבל מפסד כזה שאתה כבר היית שם.
0: אני לא חושב. בסיטואציה הנוכחית, ריאל מדריד הגיע
1: למי... הייתי מעדיף להפסיד יותר.
0: בסדר, אתה היית מעדיף, אבל מבחינתם הם באמת יוצאים גאים. תקשיב, הם הגיעו לפיינל פור הזה. הם הגיעו לפיינל פור הזה בלי, עם גבוה אחד, איבדו אותו בחצי הגמר.
1: מסכים.
0: הגיעו לקהל, 20 אלף אוהדים מולם, לטירוף מוחלט. ועדיין הצליחו לתת יופי של משחק.
1: אני מסכים לגמרי, אבל אני פשוט לא קונה את זה.
0: אני חושב באמת, גם על השפת גוף שלהם, באמת היה אפשר לראות שהם לא היו נראים שבורים ברמה שהיית מצפה.
2: הבלדר, ראיתי אותו בוכה במנהרה, אבל

0: כן, אבל...
1: זה לא, זה באמת היה נראה שהם הם, הם מבינים שהם עשו פה משהו גדול למרות הכל, ואני חושב שגם מבחינתם הם, זה מטורף שהם אשכרה הגיעו לרמה של פוזשן אחרון, כשהם משחקים בלי סנטר אמיתי, כשהם משחקים כמעט בלי קמפסו, קמפסו הגיע פה לפיינל פור.
0: שגם זה צריך...
1: רע מאוד. כן. בחצי הגמר הוא עוד מסר 8 אסיסטים על 6 עיבודים, שזה גם לא משהו, אבל בגמר הוא פשוט לא היה קיים. וריאל מדריד הייתה בשליטה ברגעים ארוכים של המשחק, שזה היה פשוט מדהים לראות. מן הסתם, כשמזכירים את זה, אז כמובן חייבים לדבר על אנדריאס פליס, שהרבה פעמים העונה ובעונה שעברה אמרנו האם הוא מתאים לריאל מדריד בכלל, האם זה שחקן שצריך להיות בריאל מדריד, ואני חושב שהוא הוכיח.
2: תשובה היא כן.
1: מה זה כן? חד משמעית, הוא גם יכול להיות שחקן מוביל יחסית ושחקן טוב מהספסל, והדברים שהוא עשה, האחריות שהוא לקח, הוא ראה שקמפסו פשוט זה לא היום שלו, לא הולך לו. מלדון היה בסדר, הוא היה לא רע. הוא פשוט לקח את העניינים לידיים, הוא לקח המון זריקות חשובות ברבע האחרון, הוא לקח את זה על עצמו, הוא גם קלה כמה זריקות גדולות, הוא בסוף החטיא את הזריקה הכי כואבת שיכולה להיות, וצריך לזכור, הוא צעיר, הוא לדעתי עוד לא בן 25, יש לו עוד הרבה להוכיח ועוד הרבה לתת, ובסך הכל ריאל מדריד אומנם הפסידה פה באמת בצורה כואבת, אבל אין לי ספק שהם... הם גאים, וזה לא משהו ששובר אותם.
2: לא אמרתי שזה שובר אותם, אני חושב שגם ריאל מדריד יכולה לקחת דברים טובים מהעונה הזו, בסופו של דבר היא בנתה מחדש בקיץ, דיברנו על זה בפרקי פתיחת העונה, בנתה כאן קבוצה, אם רק כאן לשחקנים חדשים בנוף היורוליג, היא יכולה לקחת את זה לגמרי לטווח הארוך, קצת הצליחה להיבנות, אבל אני לחלוטין לא חושב שיש מה לצאת מעודד ממשחק, כזה שאתה מגיע ואתה כבר נוגע בחזרה.
0: זה עניין של פרספקטיבה, אני חושב.
2: נכון.
0: ריאל מדריד מקסמה בעיניי כל מה שהיה לעונה, ועצם זה שהיא הייתה כל כך קרובה, לא, ברור זה מאכזב, זה מתסכל וזה מעצבן.
2: אני מסכים שהיא מקסמה, ואני מסכים שהיא לא הגיעה כפייבוריטית, אבל בסופו של דבר, טוב, בסדר, די,
0: מעניין.
2: התעסקנו מספיק.
0: לי יש משהו פרובוקטיבי להגיד, משהו שאני לא בטוח שאני מסכים עם עצמי לגביו, אבל אני חושב ש... בוא נגיד, זו תובנה שיכולה להצדיק את עצמה בעתיד.
2: אני אף על זה, נו, קדימה.
0: ואני חושב שהשחקן הטוב ביותר על המגרש הפסיד, ואני מדבר על טרי ליילס, שאני חושב שהוא הוכיח לאורך כל העונה, עונת יורליג ראשונה שלו, פיינל פור ראשון שלו, שהוא לא פחות טוב מאף שחקן אחר ביורליג, וזה כולל את סאשה וזנקוב. מה שהבן אדם הזה יכול לעשות באירופה, אני חושב שאנחנו לא עד הסוף נגענו בזה לאורך העונה, הוא כל כך טוב התקפית, ורסטילי, עושה הגנה, יכול לשחק גם בעמדה 5, הוא נראה טוב כשהוא שחק בעמדה 5 עכשיו בגמר, נגד חוליית סנטר עם הדירה של אולימפיאקוס, הוא שחקן יותר שלם מווזנקוב, ואני חושב שהמקום שלו הוא ממש לא ביורוליג, ואני חושב שגם הוא יודע את זה, ולכן הוא גם לא מסרב להגיד שהוא רוצה להישאר בריאל מדריד או באירופה, הוא תמיד מתחמק מהשאלות האלה, נראה שהוא חושב שהמקום שלו ב-NBA, אני נוטה להסכים, אבל אם הוא נשאר ביורוליג, לדעתי זה הפורוורד שיהיה הפורוורד הכי טוב באירופה בשנים הבאות, ואולי גם השחקן הכי טוב באירופה.
2: אהבתי את הטק הזה, אהבתי.
1: ברמת הכישרון מסכים איתך לגמרי. אני חושב גם שזה משהו שקצת חרה לי העונה בריאל מדריד. דיברנו על זה הרבה במהלך העונה, הקטע הזה של הוא הרבה פעמים הגיע מהספסל, ובעצם גם בכל השלב האחרון של העונה הוא עלה מהספסל. לדעתי זה שחקן שצריך לשחק בין 25 דקות ל-30 דקות כל משחק, כי באמת ברמה התקפית אין שני לו. זה רמה התקפית שאנחנו לא רגילים לראות מגבוה, רמת כישרון כזו. היכולת להרים זריקות משלוש, מה שהוא עשה בגמר אתמול, זה היה פשוט טירוף. רוב הזריקות שלו לא היו זריקות חופשיות, רוב השלושות שלו היו עם יד בפרצוף, תוך כדי תנועה, ופוסט-אפים עם הפיידאוויים המטורפים האלו. זה באמת שחקן שהוא רמה מעל שער הגבוהים ברמת הכישרון, ואני מאוד מקווה שנראה אותו גם בעונה הבאה.
2: זהו, זה מה שבאתי לשאול. אתם רואים את זה?
0: אין לו חוזה, זה כל עניין של ביקוש ב-NBA, כי לי עושה רושם שברגע שיש לו הצעה מה-NBA הוא בורח בחזרה.
1: זה גם כנראה מה שעומד מאחורי זה שהוא הגיע עם חוזה לעונה אחת, כי הוא הבין שאם הוא ייתן פה עונה טובה, יכול מאוד להיות שהוא יחזור, הוא בסך הכל בן 30.
2: כן. טוב, בואו נמשיך את המסע האירופי שלנו בתובנות שלכם, שתי קבוצות שסיימו את הפיינל פור הזה מוקדם מהצפוי. אם דיברנו קודם על קבוצה שיוצאת גאה יותר וקבוצה שיוצאת גאה פחות, אין ספק שוולנסיה, שעבורה זו הופעת בחורה במעמד, יוצאת יותר גאה, למרות שגם היא וגם פנרבכצ'ה, כמו שאמרתם, לא כל כך הצליחו להתחרות. פנר, מצד שני, כאלופת אירופה, יוצאת עם ראש תקוע באדמה.
1: נתחיל בוולנסיה או פנר?
2: נראה לי שבוולנסיה.
1: אני חושב שוולנסיה, קודם כל, ברור שהם יוצאים גאים מכל העונה שהם עשו. אני חושב גם שהם נתקלו בחצי הגמר בריאל קטלנית. מה שהלך שם במחצית הראשונה, הם קלו באחוזים.

0: משוגעים.
1: אני כבר לא זוכר כמה זה היה, והם קלו 10 שלשות, משהו כזה במחצית הראשונה, במעל 50%. ואני חושב שמבחינת ולנסיה, מן הסתם, זה בוסט אדיר לקראת השנים הבאות. צריך לראות, כמובן, מה יהיה עם הכוכבים הכי גדולים, כי מונטרו כנראה יעזוב. זאת תהיה פגיעה מאוד גדולה, ואם גם ברקסטון קי, ואנחנו עוד לא יודעים מה עם השאר, גם בדיו יש לו סעיף שחרור מסוים. בקיצור, צריך לראות מה יהיה, אבל כשאנחנו מדברים על העונה הנוכחית, גאווה גדולה, אנחנו גם ראינו לא מעט תועדי ולנסיה, לעומת תועדי ריאל שמגיעים תמיד לכל פיינל פור באזור, אני יודע, בין 100-200 מועדים, ולנסיה לדעתי היו שם באזור האלף אוהדים.
0: אבל מה, הייתה אוהדת ריאל אחת ששמענו אותה חזק באוזן, ואנחנו
1: בדרך לחצי הגמר, צריך לומר, נסענו במטרו עם הרבה אוהדים של גם ריאל, גם ולנסיה, גם זה, והאוהדים ששמעו זה האוהדי ולנסיה, הם הגיעו עם הרבה גאווה, וגם במשחק, אמנם היה קשה, טוב, האמת שלא היה קשה לשמוע, כי בחצי השני, בחצי הראשון היה אולימפיאקוס, והטירוף, הייתה אווירה. בחצי השני, אוהדי אולימפיאקוס יושבו יחסית בשקט רוב המשחק, אוהדי ריאל לא רלוונטיים, אז שמעו את אוהדי ולנסיה. היה מאוד כיף לראות אותם, ואני חושב גם שמבחינתם זו הייתה עונה גדולה. וכמו שאמרתי, צריך לראות איך ולנסיה תגיב לכל העזיבות. אין לי ספק שכשמונטרו יעזוב, הם יביאו רכז ברמה גבוהה. יש כבר כל מיני שמות שעל הפרק, שר יודע יותר טוב ממני, ואני חושב ש...
2: שר חזק בתפוזים.
0: חזק בתפוזים ובמלפפונים.
1: חזק, יפה. אבל אני חושב שיהיה לה קשה לשחזר את ההישג הזה, אבל זה לא ספק נותן חותמת של אנחנו ולנסיה, אנחנו ראויים ליורוליג, ואנחנו הולכים להיות פה לעתיד הרחוק.
0: כן, וראית איך הפסידו בחצי גמר, ופה אני חושב ששרבי כן הסכים איתי, שזה ההפסד בחצי גמר הכי שמח, או
2: מסכים?
0: שלם שיכול להיות. הם לא ציפו להיות בחצי, בפיינל פור של היורליג, בעונה הראשונה שלהם במפעל.
2: ויותר מזה, הם גם לא יחזרו לשם בזמן הקרוב, בעיניי לפחות.
0: יהיה קשה לראות את זה קורה בלי מונטרו, באמת, כי בעונה הבאה הוא כבר לא יהיה שם. אגב, בנושא הזה, מבחינת משבצת, לראות את טי-ג'י שורץ, נראה כמו משהו מתבקש, מבחינת סגנון משחק, קצב, מהירות. זה המחליף הכי טוב שהם יכולים לבקש. צריך לראות מה, עם הדיווחים על הפועל וטי-ג'י שורץ, הם מדויקים.
2: איזה חותמת מקבל את העונה של פנר, אנחנו תמיד מדברים עליה כאן בדיונים, אנחנו אומרים לפעמים היא הציגה את הכדורסל הטוב ביבשת, ולפחות ההגנה, לפעמים, ולפעמים היא פשוט הביכה את עצמה.
1: אני חושב שאם מסתכלים על, בוא נגיד, אחרי הקיץ של פנר, היא עמדה בציפיות, היא לא... חשבו שאולי במקרה הטוב היא תגיע לפיינל פור.
2: שוב אתה ומטרות העל שלך, לא באמת.
1: אחרי שאייס דייביס עזב, מישהו מאיתנו חשב שיש סיכוי שפנרבחצ'ה זוכה שוב באליפות אירופה.
2: פנר רוצה לזכות באליפות אירופה כל שנה.
1: היא רוצה, זה בסדר, אבל בצד השני עומדות קבוצות הרבה יותר גדולות, ואני מסכים.
2: כן, אחרי יום אנחנו נכנסים.
1: ואני מסכים, ואני מסכים ש...
2: משהו בלחץ האטמוספרי של הטיסה קצת משבש אתכם.
1: אם ההצלחה באה, תיאבון, כמובן במהלך העונה, אבל עם הקריסה שראינו בחודש, חודשיים האחרונים של העונה הסדירה, זה לא הרגיש שהם יכולים, לא משנה גם כמה הפלייאוף, בפלייאוף הם נראו טוב מול ז'לגיריס, הם ניצחו 3-1, חשבנו שזה יותר צמוד ואפילו ילך לכיוון של ז'לגיריס, זה הלך באמת טוב, ועדיין לא היה ספק שהם מגיעים לפיינל פור הזה בלי הרבה לחץ. גם זה מה שיצא לנו, אני אישית יצא אישו את זה על את בונזי, אם הם מרגישים כאילו פחות לחץ, אחרי מה שהיה בשנה שעברה, והוא מן הסתם הוא לא הודע בזה באופן מפורש, אבל אני חושב שכולם ברור, ובעיקר לשחקני פנר, אמנם הם היו מאוד רצו לקחת, לעשות הבק טו בק הזה, אבל מצד שני, הם הבינו שהם פשוט לא הקבוצה הכי טובה, גם לא הקבוצה השנייה הכי טובה שהגיעה לפיינל פור הזה.
0: כן, ונפרדנו פה מאחד מגדולי השחקנים שהיו ביורוליג אי פעם, ננדו דה קולו, שזה היה, זה היה נחמד לראות את המשחק האחרון שלו, אנחנו גם ראינו את המשחק האחרון של פרינטזיס בבלגרד, זה איזושהי אגדה שעוזבת, והוא חזר לפנרבחצ'ה בשביל לנסות להשיג את העוד תואר הזה, ואני חושב שגם הוא מבין שזה היה קצת גדול עליהם, כן. הם לא הגיעו לרגעים המחרים כקבוצה הכי טובה, וההפסד שלהם בחצי הגמר היה די מייצג.
2: כן, טוב, אז היה לנו חשוב מאוד מאוד להביא לפרק הזה את הקולות הטריים ככה מהתונה. אנחנו נתכנס כמובן לפרק סיכום עונה מיוחד, אבל עכשיו יש לי הפתעה גדולה מאוד בשבילכם,
0: וי.
2: כי על קו הטלפון...
1: מי זה?
2: גיא קישון.
0: לא נכון.
1: וואי, וואי,
2: הנמסיס
1: וואי.
2: של שר שואם.
0: שומע אותנו?
2: עכשיו הוא לא שומע אותנו, אבל הוא ישמע אותנו עוד רגע.
1: הוא שמע ששר פה, אז הוא מפחד.
2: בוא ניתן שנייה הקדמה. קודם כל, גיא קישון התחרה, מה זה התחרה? בתחרות הפנטזי שוואפס של ערוץ הספורט ופודקאסט יורוסטפוד. הוא התחרה לאורך כל העונה, תמיד עם החילופים, מה שאני ואומר לוטם לא יכולים להגיד, כי הפסקנו עם החילופים באיזשהו שלב של העונה. אבל הוא התמודד, התחרה ראש בראש עם שר שואן.
0: איזה ראש בראש? קודם כל, הוא פתח עליי פער של איזה 250 נקודות. אני כבר...

0: ראיתי בהשפטות.
1: כן.
0: חיכיתי לסיום העונה, ואז לאט לאט התחלתי לנגוס ולנגוס ולנגוס, ועד שעקפתי אותו, החזקתי בפסגה למשך 3 שבועות, ואז שכחתי חילופים. ואז הוא פתח לה את הפער וגמר את הסיפור.
1: ועל זה אומרים, על זה אומרים, אם יש מגיע בספורט, בפנטזי, אז יש מגיע.
0: לא, אני אפרגן לגיא קישון, אבל גם יש...
1: עכשיו הוא איתנו לקו. גיא, מה הולך?
2: בסדר, מה שלומכם?
1: טוב לשמוע את הבן אדם שמאחורי קבוצת הפנטזי, שאתה יודע, הוליכה פה אימים.
2: כן, כן, היה עונה קשוחה.
0: בוא תסכן לנו את העונה, ואז יש לי שאלה, זה שר, גיא. תסכן לנו את העונה, ואז יש לי שאלה חשובה מליבי ללבך.
2: לסכן את העונה?
0: כן, מי שחקנים?
1: אם אתה רוצה, אפשר גם לדבר על משהו אחר.
3: תגיד לנו מי היה שחקן המפתח שלך, את מי קיפטנת הכי הרבה.
2: אז זה טיפה השתנה לאורך העונה. השחקן הכי יציב היה אלייג'ה בריין. השתדלתי לאורך העונה כמה שיותר ללכת על השחקנים היציבים, כאלה שאני יודע שיתנו לי, גם אם לא את הסקור הכי גבוה, אבל ייתנו לי משהו קבוע, וזה יחזיק אותי לאורך העונה.
1: כן.
0: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כשעברתי אותך בעצם, כשעקפתי אותך בנקודות, האם הרגשת שהתואר חומק לך בין האצבעות?
2: היה חשש, זה היה פלייאוף קשה, זה היה פלייאוף קשה מאוד.
0: כן, לא היה לך פשוט, אני ראיתי.
1: לא היה קל.
3: השאלה היא מה הייתה התגובה של גיא, ברגע שהוא גילה שלא עשית חילופים.
0: בדיוק, זה היה פולאפ. איך הרגשת כשראית?
2: אבל תירוץ יפה, עדיין הייתי עוקף.
3: השרבי ואני יוצאים.
1: גיא, אני יכול להרגיע אותך שבסוף יושב כאן אחד שאם אתה היית מפסיד לסער שם בפלייאוף, הייתי מכתיר אותך כאלוף העונה הסדירה, היינו דואגים לך, אל תדאג.
0: נכון, עדיין אתה עולה לשידור.
1: רגע, ספר קצת על עצמך, על העדה שלך ליורוליג, איפה זה מתחיל, כמה אתה אוהב את פודקאסט יורוסטפוד, כמה דירוגים נתת לנו בספוטיק, לא סתם, אבל באמת, ספר על עצמך.
2: אני מגיל צעיר עוקב אחרי מכבי, מהבית, שנים כבר, ובשנים האחרונות באמת נכנסתי ממש חזק, והתחלתי לפני איזה 5 שנים נראה לי לשמוע את הפודקאסט, זה היה הפודקאסט הראשון של ספורט שהתעסקתי בו, מעולה.
3: כבוד.
2: כן, ו...
1: טוב, בסדר, לא, אם אתה אוהב מכבי, אולי או תקבל את המתנה העונה מהקבוצה שלך, בוא נראה. אנחנו...
2: אולי עונה הבאה.
1: אולי עונה הבאה.
3: איזה שחקן יורוליג אחי אתה רוצה לראות במכבי בעונה הבאה?
1: או, שאלה טובה.
3: ריאלי.
2: שאלה קשה. כי... מה שחסר למכבי בעיקר זה איזשהו או רכז או סנטר דומיננטי, שאני לא יודע אם כרגע... יש כאלה באירופה פנויים. פחות אוהב את קרטן אדוארד שמדברים על זה, שהיה על זה איזשהו דיבור.
1: ועכשיו לא ריאלי? כל שחקן חוץ מסאשה וזינקוב?
2: לא ריאלי. זה עצוב להגיד, אבל טייריק ג'ון צריך להיות...
3: בחירה טובה.
0: בהחלט, בהחלט.
1: בחירה טובה. היה בין האצבעות.
0: זה גם בחירה שאתה יודע, כבר יודעי מכבי ראו את זה מגיע.
1: לגמרי.
2: זה עצוב, זה עצוב ממש.
1: כמו שאתה ראית, מגיע את המהפך שלך בפסגה.
0: גיא, בוא... המהפך הגיע, מה שהגיע גם זה ששכחתי לעשות חילופים.
1: את הגביע.
3: בוא אני אספר לכם משהו מעניין. אתמול טייריק ג'ונס גנב לסער שום את המצית ולא החזיר לו.
0: נכון, נכון, נכון. הסתובבתי עם מצית. טייסון וורד נכנס עם סיגרים לחדר הלבשה. אני הולך לדונטה הול, הוא מבקש מצית, נותן לו המצית, לא, רציתי להדליק לו, ואז דונט אומר, היי, טייריק, ואז זורק לטייריק את המצית, הלכתי לדרוש את המצית מטייריק ג'ונס, הוא אמר לי, לא, לא, לא, זה עכשיו המצית שלי, אתה צריך לקנות מצית חדשה.
1: אשכרה, וואו, גדול. טוב, גיא, תודה רבה שעלית על הקו, אני חושב שהפנטזי לא מוכן לקבוצת הגלקטיקוס, גיא קיבל הצעה ממני, שבמקום אומר לוטם, אני ארוץ איתו שנה הבא. יש לי הרבה מה לתת.
0: אומר, יודע זה.
1: יש לי מעט מאוד מה לתת, סליחה. אבל תודה רבה לך, גיא, ובאמת כל העונה אנחנו מזכירים אותך, ובצדק.
3: תודה לגיא, קישון.
1: שפו על האליפות, אתה אלוף לא פחות מברצוקס.
2: תודה,
1: נתראה גם בעונה הבאה. נתראה לגמרי, לגמרי. אז תודה רבה לגיא. ואנחנו, כמו שאמרתי קודם, אנחנו ניפגש פה לפרק סיכום עונה מיוחד עם הבחירות שלכם מהעונה האחרונה. גם אומר לוטם יהיה פה, ובאמת באמת יהיה חגיגה ונסכם את העונה שהייתה. תודה רבה לכם, חברים. מתניר.
3: תודה לך.
1: שר שום.

0: הבא, ואני הפעם מודה לא לארד, אלא לנועם גל.
1: אח יקר.
0: אח יקר הוא המפיק שלנו פה באתר, וגם פתח לנו את ההקלטה, הכניס את הפתיח, עשה פה, עשה שם, אז תודה רבה לך, נועם.
2: הוא מקצוען, הוא באמת באמת מקצוען. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים וטובים מבית ערוץ הספורט, כמו...
0: שניים אוחזין בכדור.
2: ספיק אנד רול.
0: ספיק אנד רול.
2: עולים לרגל.
1: עולים לרגל, לקראת המונדיאל.
2: ועוד ועוד ועוד תכנים. תעקבו גם אחרינו ברשתות. אני אומר שרבי, ניפגש בפרק הבא.
3: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: שלום לכם, ברוכים הבאים לחמש שישי, פודקאסט הרעיונות של ערוץ הספורט. אני עומר שרבי, איתי באולפן, האיש שעבר כמעט הכל בשלוש השנים האחרונות, איש מקצוע שפעל שנים מאחורי הקלעים, מתחת לרדאר, ובתוך זמן קצר הפך לאחת הדמויות המדוברות בכדורגל הישראלי, עשה מסלול לא שגרתי מכרמיאל, דרך אנגליה וארצות הברית, לפועל תל אביב, משם לתחנה הנוכחית שלו, עירונית טבריה, איש שחי ונושם כדורגל, דאטה, טכנולוגיה, וכמובן רחפנים. שלום לך, חן סול.
4: שלום, אהלן.
2: תודה שאתה איתנו.
4: תודה שהזמנתם.
2: לא היה קל לראיין אותך, אתה אדם די פרטי.
4: כן, כן, אני לא אוהב להתראיין או להיות באור הזרקורים, אני מאוד אוהב את השקט שלי מאחורה, ואתה בחור נחמד, הגעתי.
2: למה דווקא עכשיו אתה מחליט לדבר?
4: א', כי הבטחתי לך. הבטחתי לך במהלך העונה שאם נשאר בליגה אני אבוא. ועוד פעם, הזמנת כל כך יפה. אני בסדר, אני זורם איתך.
2: אז נשארתם בליגה. נראה לי שנתחיל בזה. אתה יודע, היו ימים, היינו נפגשים על הקווים במשחקים של טבריה, עוד לפני העונש של ההפחתה, אבל כשדובר על כתב אישום חמור, הכי גדול בתולדות הכדורגל הישראלי, הפחתה של 20-30 נקודות, גם 10, בסופו של דבר זה התקבע, זה נסגר בהפחתה של 8 נקודות. גם בימים האלה, האמנת שתישארו בליגה, שתצליחו לעשות את זה?
4: אז קודם כל, לגבי הדבר הזה, אנחנו לא כל כך היינו בתוך העניינים. אנחנו כצוות, כצוות של אלירן, פשוט קיבלנו את מה שקרה. אני אגיד לך שכן האמנו שנשאר בליגה, כי הכי פשוט. אלירן האמין שנשאר בליגה, ואלירן שידר לכולנו ביטחון. וידענו שיש לנו קבוצה טובה, שלא צריכה לרדת ליגה. אני לא אשקר שהאתגר, עוד לפני ההורדה של הנקודות, היה מאוד קשה להישאר בליגה. כל המועדון שידר ביטחון, אלירן שידר לנו ביטחון. וברגע שהוא בטוח שנשאר, אנחנו כצוות נעשה הכל כדי לגרום לזה לקרות, ואני שמח שזה מה שקרה בסוף.
2: מה מקומך בצוות הזה? אתה מגיע בקיץ, מחודש מאי מודיעים, מנהל טכני. נכון? זה הטייטל. תסביר רגע למי שלא יודע מה אתה עושה ביום-יום.
4: אז קודם כל, המטרה של התפקיד הזה, במועדון הספציפי הזה, המועדון הזה הגיע, כמו שאתה יודע, מהר מאוד מליגה א' לליגת העל. אחת הסיבות שבעצם לקחתי את התפקיד הזה, זה שאלירן דיבר איתי ופנה אליי, מה שקסם לי שם זה שבונים מועדון. לא באים לבנות קבוצה לשנה אחת, אתה יודע, רק כדי לשרוד, יש פה פרויקט לטווח ארוך, שהם כבר היו בתוך הפרויקט 4 או 5 שנים, שלקחו באמת הקבוצה מליגה א' לליגת העל. אני הצטרפתי השנה, וזה מה שקסם לי, הפרויקט הזה, לבנות מועדון, לבנות מחלקות שאין, ובעצם לקחת את הידע שלי ולנסות לעזור להם להתקדם כמועדון, להתקדם כצוות, להתקדם מקצועית. זה בגדול, אתה יודע, אם אני ככה מסתכל בזום אאוט, זה העבודה שלי, ואם אנחנו נכנסים טיפה לבפנים, אז בעצם לעשות מה שעשיתי בהפועל תל אביב במשך התקופה הארוכה שלי שם, אם זה לבנות מחלקת סקאוטינג, אנליזה, בעצם לקבל, לעזור לצוות, לאלירן והצוות שלו, שאני חייב להגיד שעשו עבודה מדהימה לפניי.
2: לעזור להם לקפוץ, לעלות מדרגה, זה מה שהם תמיד חיפשו.
4: לעזור להם לקחת ההחלטות הרבה יותר מושכלות, עם הרבה יותר נתונים. זה מצד אחד, ומהצד השני, לנסות לזהות בעיות לפני שהן קורות. לא, אתה יודע, בסוף העונה לבוא ולעשות איזשהו בריף על העונה, אוקיי, עשינו 1, 2, 3, 4, היינו צריכים לעשות ככה, לנסות לזהות את זה תוך כדי שזה קורה, כדי לעשות את ההתאמות, ובעצם לנסות להשתפר תוך כדי תנועה, אם זה בהערכה של כל הקבוצות בליגה והשחקנים בליגה, ואיפה אנחנו עומדים במדדים האלה, ואיפה אנחנו ממוקמים, בעצם תוך כדי העונה, ולנסות לשפר את זה.
2: אז אתה מגיע ואתה עושה תפקיד שונה ממה שעשית בהפועל תל אביב, הזכרת את הפועל תל אביב,

0: כמובן עוד נגיע אליה בהמשך, היה שם גם איזושהי מחשבה להתרחק מאור הזרקורים, להתרחק מהתדמית, מהתודעה הציבורית, אולי אפילו להוכיח שטעו לגביך, שיש לך מה לתת.
1: שאלה מורכבת, כי אף פעם לא חיפשתי להיות באור הזרקורים. פשוט עבדתי בהפועל תל אביב, זה מועדון מאוד מקושר ומתוקשר, ומן הסתם בתפקיד האחרון שהייתי, כמה שלא רציתי להיות בפרונט, לא היה אפשר לברוח מזה, וזה בסדר, אני לא קיבלתי את זה, וזה לא משהו שהפריע לי. בעצם, ההגעה לדבריה זה פחות בקטע הזה, זה יותר בקטע של, אני חיפשתי פרויקט מעניין. אני לא אחד שעובר מועדון כל שנה או שנתיים, או מחפש כל פעם את האתגר הבא. יש פרויקט, אלירן פנה אליי, נוצר איזשהו קשר במהלך השנה שהייתי בבית עם אלירן, ובסוף העונה אחרי שהם נשארו בליגה הוא פנה אליי, הוא הסביר לי על הפרויקט, שמעתי, אהבתי, היה נראה לי מאוד מעניין, ידעתי שזה משהו לטווח ארוך, ואתה יודע, שמחתי להצטרף, ואחרי השנה הזאת אני עוד יותר שמח שהגעתי לשם.
0: אתה מזכיר הרבה את אלירן, יש לכם קשר מיוחד, מה יש בו שאין במאמנים אחרים שפגשת, יצא לך לעבוד מולם?
1: אני חושב שהקריזמה של אלירן, יש משהו מדבק מאוד בקריזמה שלו ובאיך שהוא רואה את המועדון, ואחד הדברים שאני אוהב בו זה שאלף, הוא לא, אין לו שיקולים זרים. יש לו מטרה אחת, והמטרה אחת של אלירן, ודרך אגב, לא רק של אלירן, של כל הצוות שלו, אם זה מוטי העוזר מאמן ודודו גורש ושלומי וכולם, יש, ומוריס, שהוא מנהל מחלקת הנוער שעוזר לנו מאוד בבוגרים, יש להם מטרה אחת. המטרה האחת זה לקדם את עירוני דבריה. וכולם מתגייסים למען המטרה הזאת. וברגע שיש מטרה כזאת, שהכל נקי מאינטרסים, ואין, אתה יודע, את כל ה... אני קורא לזה האזור המגיל של הכדורגל, של סוכנים, ושדוחפים, והורים, ואינטרסים זרים, יש מטרה אחת. וכולם מתגייסים למען עירוני דבריה, למען המועדון שהוא יותר גדול מאיתנו. וברגע שזה קורה, ואתה רואה שזה קורה, אז אין יותר כיף מלעבוד במקום כזה. וברמה אישית, אני מאוד אוהב את אלירן, התחברנו, ואנחנו כצוות עושים הכל כדי לעזור לו, כי אנחנו חושבים שהוא באמת איש מקצוע מצוין, ואנחנו מבחינתנו עושים הכל כדי לעזור לו להתרומם, והוא עוזר, הצד השני עוזר לנו להתרומם, ואני שמח שזה בינתיים מצליח.
0: אתה מרגיש שמעריכים את העונה שטבריה עשתה מספיק? זאת אומרת, להישאר בליגה, אחרי שבמשך יותר מחצי עונה, כל הזמן הפחתת הנקודות מרחפת מעליכם, לעשות את זה בלי חיזוק בינואר, שזה גם, בסופו של דבר, התפקיד שלך, אני בטוח שמאוד מאוד היית רוצה להחתים שחקנים חדשים, וכבר היו לך את השמות. מעריכים מספיק את ההישג של דבריה השנה?
1: אני אגיד לך מה, לגבי ינואר, אנחנו תמיד צוחקים שבתיאוריה היה לנו חלון מדהים. היה לנו אופציות מצוינות, וזה היה יכול לעבוד יפה. אבל א', שמחנו על השחקנים שנמצאים. אחת הסיבות שלו, איתך שזה היה קצת, אתה יודע, היה חשש קטן, אבל ידענו מה יש לנו במועדון.
0: היה חשש קטן?
1: כן, כי ידענו מה יש לנו במועדון, ידענו איזה שחקנים, איזה אופי מיוחד. אני חושב שמה שהשאיר אותנו, חוץ מהכדורגל, זה החומר האנושי שיש במועדון. זה שחקנים שהבינו מהרגע הראשון שכולם פה צריכים להתגייס ולתת כתף, וכולם צריכים להוציא מעצמם 120% כדי להישאר. במהלך השנה הכרנו את השחקנים, ידענו שיש לנו את זה, ידענו שזו משימה שהיא אומנם קשה מאוד מאוד, אפילו לפעמים על סף הבלתי אפשרית, אבל אפשרית. אפשר לעשות את זה, ויש לנו את החומר האנושי מבחינת החדר הלבשה לעשות את זה. אז זה משהו שלקחנו בחשבון. ידענו שבאמת לא רק השחקנים, כל המועדון צריך להתגייס כדי לצלוח את הדבר הזה. והצלחנו עוד פעם. הצלחנו לעשות את זה בצורה מדהימה לפי דעתי. ההישג הזה קצת מתגמד, כי דבריה, יש לי איזה בסיס להשוואה ממועדון אחר, דבר היה קצת אוף מוזר בליגה, אני מרגיש את זה עכשיו.
0: תסביר.
1: אנחנו, אתה יודע, אם זה ב... אני יכול להגיד לך לדוגמה בהפועל תל אביב, שחקן מאחר לאימון, זה ישר, אתה בתור אחד שעובד בערוץ הספורט, יודע שזה פותח מהדורות וישר פושים, ופה אנחנו קצת מחוץ לאור הזרקורים, והרבה דברים שמקבלים יותר מדי נפח במקומות אחרים. אצלנו זה פשוט, זה לא מעניין. למרות שאתה היית אצלנו, אבל רוב הרבה מהכתבים, אתה יודע, לא מגיעים, ואין הרבה מסיבות עיתונאים, כי העיתונאים לא מגיעים. אז מהסיבה הזאת זה דווקא טוב לנו. יש לנו שקט להתרכז במה שאנחנו עושים. אין לנו הרבה רעשי רקע. כמובן, אני מוציא מחוץ את הפרשה ששם היה המון רעשי רקע.
0: כן.
1: אבל אין הרבה רעשי רקע, יש זמן לעבוד, זה קצת מקום טיפה מרוחק. ואני חושב שזה היתרון שלנו. שאנחנו באמת יכולים להתרכז בכדורגל, ואין לנו את כל הרעשי רקע שבדרך כלל יש במועדונים אחרים.
0: כן, אז רעשי הרקע כאילו קיבלו מפנה ברגע שכל הפרשה הזו נחשפה. איך אתה כמי...

0: מישהו שאתה יודע, מתעסק בכדורגל ומחפש כל הזמן רק את העניין המקצועי, אתה, אלירן, כל הצוות שבניתם, בסופו של דבר, אתה יודע, התגובות כלפי טבריה ברחוב הספורטיבי, נקרא לזה ככה, קראו לכם רמאים, קראו לכם אנשים שניצלו פה יתרונות לא ספורטיביים, קבוצות מהתחתית הפעילו גם, אני מניח, לחצים, ולא היו מסופקות אפילו מהעונש שקיבלתם, הרגישו שמגיע לכם יותר.
1: האמת שלא נכנסתי בדיוק לפרטי המקרה, כי זה לא, זה לא התפקיד שלי. התפקיד שלי בסוף, יש איזשהו מצב נתון, ואנחנו צריכים לעבוד איתו. אני לא יודע מה קרו, או סליחה, מה כתבו.
0: זה חדר אליכם? זה הגיע אליכם? זה פגע בכם?
1: אני חייב להגיד לך שפחות. זה ישמע מוזר, אבל פחות, כי אנחנו לא נכנסים לתקשורת וקוראים, ואנחנו לא מהמקום הזה בכדורגל. יש מצב נתון, לא רצינו שזה יהיה, כי רצינו לשוף הרבה יותר גבוה, וידענו שיש לנו קבוצה שהשנה יכולה לעשות דברים מדהימים. לא יודע כמה נתנו לנו סיכוי מההתחלה להישאר בליגה, אז אתה יודע, במיוחד אחרי המינוס 8, זה משהו שהיה לנו באמת, אתה יודע, לא יודע אם להגיד כיף, אבל זה משהו שמסב גאווה, שלמרות המינוס 8 הצלחנו להישאר בליגה, ועוד מחזור אחד לפני, שזה קרה, לא התייחסנו כל כך למה רושמים ומה כותבים, כי אנחנו צוות מקצועי, יש לנו מינוס 8, אנחנו עכשיו ממקום שמיני או תשיעי, יורדים למתחת לקו, ועכשיו אנחנו צריכים לדעת לעבוד עם זה, לעבוד איך אנחנו לוקחים את השחקנים עם המצב הנתון הזה, וגורמים להם להאמין, ונגיד לך מה עשינו מודלים, היה הרי הרבה, אולי יורידו 10, אולי 15, היה כל מיני עסקאות שפורסמו בתקשורת, ואז עשינו איזשהו מודל, מה אנחנו צריכים כדי להישאר בליגה? כמה נקודות אנחנו צריכים להשיג בפלייאוף העליון, בפלייאוף התחתון, סליחה, עליון רצינו להיות, כמה נקודות אנחנו צריכים כדי להישאר, עשינו את המודלים, ראינו מה צריך כדי להשיג את זה, ועם זה אלירן באמת וכולנו יצאנו לעבוד.
0: כן. בובה של לילה, אתה רואה?
1: לפעמים.
0: ראית את החיקוי של ארי ומיקי?
1: כן, גדול.
0: אז גדול. אני מקשר את זה לשאלה הבאה שלי, כי שם הם מוצגים, אתה יודע, כאנשים ש-20 שנה אחורה, הדברים עדיין לא הגיעו לטבריה, השנה שם היא 2001 או 2002, כמובן שהכל בצחוק, והם אנשים טובים, ואנחנו עובדים מולם, ויש להם הרבה הרבה זכויות בטבריה, אבל כשהגעתי לאחד האימונים שלכם השנה, אז אתה הראית לי את המערכות שאתם עובדים איתם, ואמרתי, וואו, לא ידעתי שיש דבר כזה בטבריה, אתה יודע, קבוצה ש... לא הטביח אותם עדיין בכדורגל הישראלי, עושה פה דברים ששייכים להרמות הגבוהות.
1: אז קודם כל, אני יכול להגיד על
0: אריה... זה הניגוד המוחלט מהחיקוי.
1: לא, אז קודם כל, אני יכול להגיד על אריה ומיקי, החיקוי לפי דעתי, מהדעה האישית שלי, הוא בא יותר על המקום טבריה, פחות על אריה ומיקי. אני יכול להגיד לך, שעבדתי עם כמה בעלים בכדורגל, ואריה ומיקי הם מדהימים. הם נותנים לנו את כל התנאים להצליח, ועכשיו עם המתקן החדש שנכנסנו אליו, הם נותנים לנו את כל השקט, עוד פעם, אלירן יותר עובד מולם, בייחוד לאלירן ולנו כצוות, הם גם מאוד נגישים, אריה ומיקי. זה לא בעלים, אתה יודע, שיושבים איזשהו, איפשהו במקום רחוק,
0: כן, ולא רואים. כן, מרגישים אותם.
1: אנחנו מאוד מרגישים אותם, והם נותנים לנו באמת את כל החופש לעשות מה שאנחנו רוצים, כדי להביא את המועדון למקום הכי טוב. אני, עם התפקיד שלי, אין משהו שביקשתי והם אמרו לי לא, ומאוד כיף לעבוד איתם. הם אנשים מאוד מאוד טובים. שזה משהו שהוא שונה ולא רואים הרבה בכדורגל, הם פשוט זורמים איתנו על הרבה דברים. וכן, חלק מהסיבה שהצטרפתי זה שבאמת יש את החופש לעשות ולהביא את, להביא דברים שלא היו בדבריה. כמו המערכת שהזכרת, שבעצם היום עם כל מהפכת ה-AI, אם זה היה מאוד קשה לבנות דברים בעבר, לפני 5 ו-10 שנים.
0: היום שמת בקלוד.
1: כן, היום אנחנו, במקום להביא מתכנת, או שאני מתכנת מאוד, תודה, כן. לפני עידן ה-AI הייתי מתכנת בינוני ומטה, היום שיפר אותי כל הקלוד וה-ChatGPT, ובנינו איזשהו מערכת שהתחלתי לבנות אותה לפני כמה שנים, והיום היא, אני יכול להגיד שהיא ברמה שאנחנו כבר עובדים איתה ומסתמכים עליה. שכמו שאמרתי, אם נביא נתונים רק על דבריה, בלי איזשהו קונטקסט רחב, זה פחות יעזור לנו.
0: אז אתם מסקרים את כל הליגה ו...
1: אני עובד על כל הקבוצות בליגה, כאילו אני עובד בקבוצה הזאת. ואז אנחנו מביאים את כל הנתונים, אם זה פיזיולוגי, כדורגל, כל נתון שיכול לעזור לנו כדי להעריך את המתחרים שלנו בעצם, אנחנו מביאים, ואז אנחנו רואים איך בעצם אנחנו, עוד פעם, אנחנו קבוצה לא עם תקציב גדול, אני חושב מהנמוכות בליגה. העבודה שלי זה לגשר על הפער הזה, זה לגשר על הפער בין התקציב הנמוך בליגה לבין המיקום שאנחנו רוצים להיות. וזה בעצם, אתה יודע, אם אני יכול, בגדול, זה מה שהתוכנה הזאת עושה. כן. אנחנו לומדים את כל הקבוצות בליגה, מה הן עושות, איך הן מתנהלות, איך, כמה השחקנים שלהם רצים, באיזה מהירויות, מקבוצה עצימה יותר, מקבוצה עצימה פחות, איפה אנחנו בתוך כל הדבר הזה שנקרא ליגת העל, ואם אני אקשר את זה לעונה הבאה, איך אנחנו כן מצליחים לגייס את השחקנים שיביאו אותנו טיפה יותר גבוה, איפה אנחנו מוצאים את השחקנים האלה שלא כולם אולי מסתכלים עליהם, או שלא לכולם יש את הנתונים עליהם, ואנחנו יכולים למצוא איזשהם הברקות, הברקות בשוק כדי להביא את המועדון שלב אחד קדימה.
0: מאיפה הגיעה התשוקה? בוא, קח אותי קצת הקורות חיים שלך, אתה הרי לא היית כאן שחקן, לא התחלת אפילו כאן במערכת, למדת בחול, נכון?
1: כן, אז קודם כל הייתי שחקן מאוד בינוני, עד גיל... אני חושב שהייתי בסדר, האמת, אחרים חשבו שלא, אבל אתה יודע, אני סומך.
0: באיזה גיל סיימת?
1: בגיל 14 לפי דעתי.
0: אוקיי.
1: פרשתי ממשחק פעיל, לא הגעתי לגבעים, ובצדק כנראה. תמיד אוהב כדורגל, תמיד רואה, תמיד רציתי להיכנס בתוך המשחק, איכשהו המסלול חיים שלי ככה לקח אותי כמה שנים מחוץ לדבר הזה. ובעצם בגיל 22-3 אחרי הצבא שעברתי, התחלה גרתי בצרפת כמה שנים, אתה יודע, יש בן אדם, יש איזה רגע בחיים שמגיע השאלה, אוקיי, מה אתה רוצה לעשות שיהיה גדול? אז אחרי התואר הראשון שעשיתי ועשיתי דברים ככה מאוד לפי איזשהו דרך, רוצה לעשות כדורגל, זה מה אני אוהב, זה מה אני יודע, ובוא נראה לאיפה זה יתפתח.
0: רוצה להיות מאמן או רוצה לעבוד במה שאתה עובד עכשיו בעצם?
1: אז זהו, שהתחלתי בתור מאמן, מאוד מאוד רציתי להיות מאמן, והייתי מאמן אמנם של במחלקות נוער יותר. מאוד אהבתי את זה, מאוד אהבתי להיות על הדשא, מאוד אהבתי להביא גם דברים חדשים שלמדתי בחול. כשחזרתי לארץ, אז באמת רציתי להביא את כל מה שראיתי שם לפה. התחלתי בתור מאמן, דווקא הלך לי בסדר גמור, היה מאוד כיף. ואז בפועל תל אביב היה את עומר בוקסנבאום, הוא המורה שלי מתחילת הדרך, הלכתי איתו 8 שנים. הוא ראה לי מסלול קריירה טיפה אחר. הוא אמר לי, הכל טוב ויפה, אני רוצה אותך בתפקיד כזה וכזה. בהתחלה לא כל כך זרמתי, אבל אתה יודע, אני בסוף איש מערכת. אני כל מקום שהייתי, הייתי איש מערכת עד הסוף, ובסוף משהו החליט, זרמתי עם זה, ואני שמח על ההחלטה שהוא לקח בשבילי.
0: להתעסק. איזו החלטה לקח אותך מקבוצה של ילדים, נכון? בפועל תל אביב?
1: הייתי, בסוף אימנתי את נערים ג' מהשנתון של ליאור גליקליך וקנצפולסקי, כל החבר'ה האלה.
0: לקח אותך משם להתעסק באנליזה?
1: הייתי שנה, כן. הוא לקח אותי בעצם, הוא העביר אותי לקבוצת נוער, עבדתי בזמנו עם אורי אוזן. הוא אמר לי, כן, מה שעשית, כל הוידאו, כל הנתונים, כל הדברים האלה, בוא ננסה להעביר את זה לרמות הטיפה יותר גבוהות. בוא נתחיל עם המחלקות נוער, עם הקבוצת נוער, נראה איך זה עובד, ובלי קשר, בוא נבנה איזשהו משהו ככה לכל המועדון. אתה יודע, שהגענו לא היה, בפועל תל אביב לא היה כלום, לא היה מצלמות, או כל הדבר הזה לא היה באמת פותח. אז באמת הלכנו וגייסנו את פיקסלות, אז שם עובדים ממנהלת הליגה שהיו בתחילת הדרך, הם שמו לנו מצלמה, וכל החברות הייטק שרק ככה ממש זה היה בהתחלה, הבאתי אותם אלינו להפועל תל אביב, ואמרתי להם, בואו, תעשו את הסטאז' עלינו ותנסו הכל, ואנחנו נשתמש בכם, אתם תשתמשו בנו ללמוד. ובאמת, אני חושב שעשינו עבודה מאוד טובה במחלקות נוער, ובעצם בוקסה שלף אותי אחרי שנה, אמר לי, בוא תהיה בבוגרים. אני מתישהו כנראה יגיע להיות מנהל מקצועי בבוגרים, בוא תהיה לפניי, תכין את השטח, תעשה מה שאתה עושה פה, תעשה שם. ובעצם ככה התחלתי. באמת הגעתי למקום, היה לי עת על השולחן, היה לי שולחן עם עת. שבאמת ככה הגעתי, ולאורך השנים בנינו באמת, אתה יודע, הבאנו כל מיני ציוד וטכנולוגיות, וניסינו באמת לשכנע את המערכת להשתמש בזה, גם לא באגרסיביות, כי בסוף יש המון משקל, אתה יודע, לשטח. צריך לדעת איך לשלב את הדברים. כן. איך לדעת לשלב את העבודה של המאמן בשטח ושל הצוות, ביחד עם הטכנולוגיה. בסוף הטכנולוגיה, אני תמיד אומר לאנליסטים שאני מגייס ועובדים, ובהכשרה שלהם, העבודה שלכם זה לתת שירות לצוות המקצועי ולמועדון. אתם צריכים בעצם לשרת את המאמן והצוות, ולעזור להם להבין את המשחק טיפה פחות עם תחושות, יותר עם נתונים. השתמשו בזה, לא השתמשו בזה, הכל בסדר. לא השתמשו בהכל, גם לא צריך להשתמש בהכל. אתם צריכים לשקף להם איפה אנחנו נמצאים, וכל מה שאתם אומרים להם בעצם, חייב להיות מגובה בנתונים, ואתם חייבים, ממש כמו מחקר מדעי, להגיד להם, והיום אנחנו יכולים לקמת, אנחנו, בגלל שיש לנו המון המון נתונים, במנהלת הליגה אנחנו יכולים באמת לקמת המון המון דברים, ובעצם להגיד, אוקיי, הדבר הזה הוא ככה, בגלל שאנחנו עושים 1, 2, 3. המאמן בוחר מה לעשות עם זה. יכול להיות שהמאמן יגיד, אוקיי, זה פחות חשוב לי כרגע, או זה טיפה יותר חשוב לי, ובוא תגיד לי איפה אנחנו בפן ההגנתי, ולמה בעצם מגיעים לנו הרבה לשער. אני מנסה, אנחנו כמערכת וכצוות, מנסים לתת את התשובות האלה למאמן, וכמו שאמרתי, יותר מלתת את התשובות, אנחנו מנסים למנוע את הבעיות לפני שהן קורות, שזה בעצם הדבר הגדול שאנחנו מנסים לעשות.
0: אז אתה מגיע, צומח בתוך הפועל תל אביב מהמחלקות נוער, מגיע לקבוצה הבוגרת, אבל אתה תמיד מאחורי הקלעים, ואז מגיע חודש מרץ, 23, מסיבת עיתונאים הזכורה של דיוויד מינצברג, שרק נכנס לתפקיד הבעלים, ופתאום אתה הופך לאיש החזק במועדון, אפשר לקרוא לזה ככה לנציג שלהם בישראל?
1: כן.
0: זה הפתיע אותך?
1: מאוד, הפתיע אותי מאוד. ברגע שדיוויד החליט לקנות המועדון, אז בעצם הוא התנהל מולי. הייתי בעצם המתורגמן של בוקסה, בוקסה צירף אותי לשיחות כדי שאני, תודה, ידבר, יהיה הפה שלו שם, ובאיזשהו שלב, באמת שכולם, איזשהו משחק ש... בבאר שבע, שאחריו כולם התפטרו.
0: 6-0.
1: כן, אירוע קשה. ובעצם בוקסה אמר לנו, בואו, אני רוצה שתישארו במועדון, כי בעצם היינו אנשים שלו, רצינו ללכת איתו ביחד, ואתה יודע, הוא אמר לנו, תישארו במועדון, תעזרו למועדון להישאר בליגה, זה כרגע הדבר הכי חשוב. אז בעצם דיוויד מכיר אותי מהשיחות עם בוקסה, זה שהייתי, שבעצם הייתי שם לעזור לו להעביר את הדברים שלנו. התנהל מולי, ואתה יודע, אחרי כמה חודש או חודשיים, הוא לקח את ההחלטות שלו, אני לא אשקר אם זה לא הפתיע אותי, הפתיע אותי מאוד. היום בדיעבד, אתה יודע, תמיד שאלו אותי אם היית מוכן לזה. אי אפשר להיות מוכן לדבר כזה, מצד שני גם אפשר לסרב לזה. לצערי גם קרה מה שקרה עם המלחמה, והייתי במילואים, אז פחות הייתי בתכלס בתפקיד, אבל אתה יודע, הכל קורה לטובה.
0: כן.
1: אני מודה על הניסיון הזה, אני מאוד שמח שהפועל תל אביב חזרה לקדמת הבמה. ספר הצליח לעשות מה שאנחנו לא הצלחנו לעשות, ובתור אחד שהיה 8 שנים במועדון, אין שמח ממני לראות אותם, בגלל שאני גם מכיר את האנשים במועדון ומאוד אוהב אותם. היה ממש כיף לראות את השנה שלהם ואיך מגיע להם. מגיע לקהל, מגיע לאנשים בתוך המועדון, כל הרגעים האלה, וכיף גדול.
0: אבל יש לך איזו תחושת פספוס שאתה לא שם כדי... אתה יודע, לראות ברגעים האלה, ויותר מזה, אתה קיבלת כאן הזדמנות. את הזדמנות חייך, כבן אדם שאוהב כדורגל כל כך, וגם מצא לעצמו בית בהפועל תל אביב, ובסופו של דבר היא נזכרת ככישלון.
1: נכון, לצערי אני לא שולט על הדברים, ומאוד רציתי להיות, אתה יודע, שהייתי שם במצטבר עם הלוטו 8 שנים, באמת רצינו כולנו להיות ברגעים המשמחים. מצד שני, אני גם ראיתי, עבדתי עם כל הקודמים שלי בתפקיד, אני ראיתי מה קורה שלא מצליחים, וכשנכנסתי לתפקיד, ידעתי שברגע שתהיה הצלחה, בכלל, בתפקיד הזה, ברגע שאתה מגיע לתפקידים המאוד בכירים, יש איזשהו שעון חול שמתהפך. אנחנו מנסים לעצור אותו כמה שיותר, אנחנו מנסים להצליח כמה שיותר, אבל בסוף אנחנו יודעים שזה גם יכול להיגמר. כשלקחתי את זה, ידעתי שאם אני אצליח, זה יכול להיות משהו להרבה שנים, ואם אני אקשל, זה יכול להסתיים ממש מהר, ולהסתיים גם לא טוב, כי ראיתי איך כל הקודמים לפניי סיימו. כמו שאמרתי, זה לא תפקיד שאתה יכול להגיד לו לא, או אני לא מוכן, או יותר נוח לי להישאר מאחורי הקלעים, ותיקח את מישהו הבא ואני אעזור לו. אני תמיד שואף הכי גבוה, ולא היה לי ספק בכלל שאני לוקח את התפקיד. גם כל המודל היה אמור להיות אחרת, המלחמה קצת שיבשה לנו את התוכניות.
0: כן, היה לכם את ולקניס, וגם זה התחיל טוב איתו.
1: נכון, אני אזכיר לך שסיימנו את הסיבוב הראשון במקום 50, אם אני לא טועה.
0: לפני השניבה באוקטובר היה נצחון על ביתר.
1: כן, כן, התחלנו מאוד טוב, וכל הצוות באמת התחבר, והיה איזשהו משהו שגם אני אמרתי, שמחתי כי זה באמת התחבר, זה היה נראה טוב, זה הרגיש טוב, עשינו תוצאות טובות, הצלחנו להביא בערך את השחקנים שאנחנו רוצים. אחרי השביל העשירי, שבאמת ולקניס קיבל את ההצעה מהאייקס, והלך, ואיתו גם כל הצוות, או חצי מהצוות לפחות, אני אחרי 3 שבועות הלכתי למילואים, אז היה קצת כאוס במועדון, רצינו להשאיר את המערכת כמו שהיא, ואחרי זה שראינו שזה פחות עובד, אז באמת הבאנו את יוסי כדי... כי אני לא הייתי שם. אני בעיקר הייתי הרבה... לא יצא לי להיות הרבה שם, הבאנו את יוסי שניהל מערכות גדולות, וככה גם הייתה אווירה שאתה יודע, הייתה אווירה שזה הזמן הנכון שלו לחזור, לצערי לא הצליח. אני להגיד לך שאני לא מתבאס, אני מאוד מתבאס, זה באמת הייתה הזדמנות חלומית. אבל אנחנו עוסקים בספורט, זה מה שיופי בספורט, שגם המקום...

הכי נמוך, או ממקום של כישלון, אני לא מישהו שמבטר. אני יודע מה אני שווה, אני יודע מה אני יכול לתרום. אני לאו דווקא מחפש להיות, אתה יודע, ראש מערכת, או להיות בראש הקוראים, זה לא משהו שמניע אותי. אני מניע אותי הצלחה של מועדון. ההישג שעשינו השנה, אני בינתיים קצת מופנם, אני לא מראה...

0: האתגר היה מאוד מאוד קשה לפני. אם אנחנו צולחים את האתגר הזה, זה וואו. זה כאילו מאדיר את ההישג. זה כמו בפוקר שאתה, או אתה יודע, שאתה כאילו הולך הולין ואתה מאמר על הכל, וכדי להרוויח בגדול אתה צריך לאמר בגדול. אז הלכנו על זה, וככה התייחסנו לזה. וזה מה שעזר לנו בעצם כן. לצלוח את התקופה הזאת ולעשות את ההישג הזה.
1: דיברת קודם על בעלי הבית, ביטן את קלמנזון, ומעניין אותי לשמוע כמה הם שונים ממה שהכרת לפני. נגיד דיוויד מינצברג, בעלים שנתן את כל האמון בך, נתן לך קרדיט בלתי רגיל, מה היה שם ביניכם, בקשר ביניכם?
0: אז קודם כל, באמת דיוויד נתן בי את כל האמון, אבל מבחינתי בדבריה, אריה ומיקי נותנים את כל האמון לאלירן, וזה מה שאני צריך. אני עובד בעיקר מול אלירן, פחות מול הבעלים, כמובן שיש לנו קשר טוב ואנחנו מדברים, אבל אלירן הוא ראש המערכת, וברגע שהם נותנים לו את כל האמון, לי זה מספיק. אני עובד מול אלירן, אנחנו... המועדון הזה הוא שונה מכל מועדון אחר, כי הוא מועדון מאוד משפחתי. הוא מועדון מאוד קטן וחם, וזה לא העוצמות שיש במועדונים אחרים, אבל זה גם הקסם שלו. אתה יודע, אתה יכול לפגוש את הבעלים באצטדיון או באימון, ולדבר איתו על הכל. הם מאוד מעורבים, הם מאוד שם. אתה יודע, אריה עם השיחות שלו, אדיר, אדיר, אדיר. אני לא יודע איך זה נראה מבחוץ, אבל אריה, יש לו איזה קסם שהוא יודע לדבר ויודע להדליק כן. את כולנו. ומיקי, אתה יודע, מיקי הוא יותר הבחור שמתעסק בעניינים האחרים, ומאוד כיף לעבוד איתה. מאוד כיף, הם נותנים לנו את, כמו שאמרתי, את כל הדברים להצליח, ויש להם אמון מוחלט באלירן, שהוא ראש המערכת, וזה מספיק לי. אני עובד מול אלירן, אנחנו יודעים שאנחנו יכולים לעשות ולקחת את המועדון הזה מאוד מאוד גבוה, והם נותנים לנו את השקט הזה, כי לא תמיד במועדונים יש את השקט הזה, והרבה פעמים הבעלים, אתה יודע, מתערבים ונכנסים להחלטות מקצועיות, ויש המון המון אינטרסים שונים. פה אלירן עושה מה שהוא רואה לנכון, ואנחנו כצוות, המטרה שלנו לעזור לו. ואחת הסיבות גם שהגעתי, שונה מהפועל תל אביב, שאני לא הצלחתי, אנחנו כמערכת לא הצלחנו להשאיר את המועדון בליגה, הם עם תקציב הרבה יותר קטן, עם הרבה פחות משאבים, עשו משהו אדיר בעונה הראשונה. הצליחו להשאיר את המועדון הזה בליגה, ומבחינתי, אני באתי ללמוד, מעבר לזה שבאתי להביא את הדברים שאני יודע ורוצה לעשות.
1: באת גם לעשות תיקון.
0: אני באתי לעשות תיקון, אבל בעיקר, ואני לא מתבייש להגיד את זה, באתי ללמוד. באתי ללמוד איך אלירן ומוטי ודודו וכולם, איך כולם הצליחו להשאיר את המועדון הזה עם פחות משאבים, עם תקציב אולי הכי קטן בליגה, הצליחו להשאיר אותו בליגה. וזה אולי דבר גם שהיה חסר לי, לעבוד במקומות האלה בכדורגל שאני לא מכיר. כן. כי הפועל תל אביב זה איזושהי חממה, והייתי תחת בוקסה המון שנים, וזה חממה מאוד מסוימת, וזה הסתכלות על כדורגל מאוד מסוימת, ורציתי לחוות משהו אחר. ואני רק מקווה שהצלחתי לתרום להם כמו שהם תרמו לי. כי אני חייב להגיד שהרבה דברים שלא ידעתי, והרבה דברים שהיו חסרים לי, השנה קיבלתי מהם, ומבחינתי זה היה שנת למידה אדירה. מה שהם עושים שם זה מדהים. ואני שמח להיות חלק מהצוות הזה, ואני מקווה שאני אוכל לתרום להם לפחות כמו שהם תרמו לי.
1: אגב, בוקסה, הזכרת אותו, אתם עדיין בקשר?
0: בטח, בטח.
1: איך הוא קיבל את כל קפיצת המדרגה שלך בהפועל?
0: הוא פרגן. הוא פרגן. בוקסה זה אחד הסיבות שהיינו המון שנים ביחד.
1: כי הוא היה, אתה אמרת, הוא היה במסלול להיות המנהל המקצועי, ואז זה הגיע אליך.
0: נכון. בוקסה, אחד הדברים בו זה שהוא גורם לכל האנשים שתחתיו, אתה יודע, לתת הכל בשביל ההצלחה של המטרה, של הפרויקט, ומאוד נהננו לעבוד תחתיו. מאוד רצינו שהוא יצליח, וידענו שברגע שאנחנו מתקדמים, תמיד אם מישהו מקבל הצעה או יש לו איזשהו משהו, הוא שמח לראות אותנו מתקדמים. אני חושב שהוא גידל המון המון, המון דורות של מאמנים ושל אנשי צוות שהרבה לא מכירים. הרבה אפילו לא יודעים שהוא זה שנתן להם את הבמה הראשון. אתה יודע, אני יכול לחשוב על עומר פרץ בהפועל פתח תקווה, שאימן את הנוער, שעומר הביא אותו לאמן את הנוער בהפועל תל אביב, ויצא משם לקריירה אדירה. הוא מאוד כיף לעבוד תחתיו, והוא גם מאוד מקדם את הצוות שתחתיו. אז כשקיבלתי את התפקיד, כמובן שעשיתי לו טלפון, והוא מאוד פרגן ומאוד עזר לי, זה מישהו שכיף להתייעץ איתו גם עכשיו, מישהו שכיף מאוד לדבר איתו על כדורגל, ו... כיף, כיף שיש מישהו כזה בצד שלך. כמו שאמרתי, מאוד כיף, מאוד כיף שאנשים כאלה
1: כן.
0: להיות איתם בקשר.
1: איזה לקחים לקחת אולי מהתקופה בהפועל למה שאתה עושה כרגע בטבריה, וגם שחקנים שאתה יודע, ראינו השנה בטבריה נגיד את עידו שרון, שחקן שהיה לך איתו קשר מיוחד בהפועל תל אביב והגיע לטבריה, וגם כשוער שני הצליח לפלס את מקומו אחד משוער העונה.
0: אני חושב שהיתרון הגדול

0: גדול זה שהגעתי המון שנים מהמרכז. עכשיו בצפון, זה משהו שחוויתי השנה. הצפון הוא מאוד שונה מהמרכז.
1: חזרת לגור בקרמיאל.
0: נכון, נכון, אחרי
1: 20 שנה. התחלת בקרמיאל, כן, אחרי 20 שנה חזרת לגור בקרמיאל.
0: נכון. אז זהו, כן, אחרי 20 שנה חזרתי לגור בקרמיאל. האמת שזה לא קשור לעבודה בדבריה, כמובן שזה עוזר, המרחקים. אבל נולד לי במלחמה ילד שלישי, וברגע שאשתי הייתה בהיריון עם הילד השלישי, כולנו מהצפון, גם המשפחה שלי, גם המשפחה שלה. החלטתי שלושה ילדים לגדל לבד במרכז, זה גדול עליי. אז ככה הרסתי את כל המשפחה לקרמיאל. מאוד נהנים, גם אני מאוד נהנה. אני בכל זאת בגיל שכבר קצת קשה לי ליהנות מכל מה שיש לתל אביב ולמרכז להציע. אז באמת הצפון הוא מאוד שונה. גם המרחק הגיאוגרפי וגם הרבה מאוד שחקנים שיש במרכז, פחות מכירים אותם בצפון. אז היתרון שלי, שבאמת את עידו שרון ועידן ברנס ועוד המון המון שחקנים שאנחנו משילים ולוקחים, אני מכיר אותם. את עידו שרון אני מכיר מגיל 14 או 15 לפי דעתי, וברגע שהיה צריך שוער, לא היה לי, תודה, לא היה לי ספק שהוא יכול לקחת את התפקיד הזה. ואני שמח, עוד פעם, ברמה האישית, אני מאוד אוהב את עידו, ואני שמח שהשנה הוא התפוצץ, כי זה מגיע לו והוא עובד קשה, וגם שהוא היה שוער שני. לפני השנה, לירן אמר לו, ואמרנו לו שיגיע שוער ראשון, כנראה זר, ואנחנו יודעים שהוא יכול לקחת את התפקיד של השוער הראשון, ובמקרה של תקלה.
1: בתחילת השנה זה כבר מה שאמרתם לו.
0: כן, כן, הוא ידע בדיוק לאיפה הוא בא, וידענו שהוא יכול לעשות את הקפיצה הזאת, ובאמת אני שמח שבאמצע עונה אלירן עשה חילוף, שהצליח. עידו לקח את ההזדמנות בשתי ידיים, והוכיח לנו שהוא ראוי להיות שוער ראשון בקבוצה בליגת העל.
1: דיברת קודם על המשפחה, וזה חלק שתמיד תמיד חשוב, אתה יודע, מרגש מאחורי האנשים לפעמים נצלבים בתקשורת, יש משפחה, יש אישה, ילדים. הביקורת, התוויות האלה שהודבקו אליך, זה הגיע גם אליהם?
0: כן, האמת שהם לקחו את זה יותר קשה ממני. אין לי איזה משפחה שאתה יודע, חיה ספורט או כדורגל או משהו מטורף. אחים שלי מנויים למכבי חיפה, אבא שלי גם הולך איתם מדי פעם. אבל אשתי, הבנות מאוד, נגיד הבנות שלי הן מאוד מעורבות. הן מעורבות לראות כדורגל ומכירות את השחקנים. וככה את השירי אוהדים והכל, המשפחה פחות, אבל ברגע שנכנסתי לתפקיד הזה, אז בשבילם זה היה וואו, פתאום אני בתקשורת ובחדשות, וראו את השם שלי, זה לא משהו שרגיל אצלנו.
1: ראו איך אתה נראה, אנחנו כן. לא ידענו איך אתה נראה עד אז.
0: אז אתה יודע, הם לקחו את זה יותר קשה ממני, אני פשוט, אתה מכיר אותי, אני לא נכנס לקרוא, זה לא מעניין אותי, אני לא, אני פחות, יותר חשוב לי מה חושבים עליי בעולם של הכדורגל, ופחות בתקשורת, אני יודע שזה קשור אחד לשני ויש הרבה סטיגמות, אני חייב להגיד, ויכול להיות שזה אני קצת נאיבי תודה בקטע הזה, אבל בסדר, זה בסוף אני לא יכול לשנות את האופי שלי. אני פחות אוהב לבוא ולהתראיין או להאדיר הישגים שלי. בסדר, אני חי עם זה בשלום, אני פחות מתייחס למה כותבים עליי. אני מאוד אוהב, כמו שאמרתי לך בהתחלה, להיות ככה מאחורי הקלעים. הכיף שלי זה שאנחנו משיגים את המטרות. אם כן. זה להישאר בליגה, אם זה, אתה יודע, שחקן שהבאתי שמצליח, אתה יודע, כמו סתיו טוריאל לדוגמה, ש...
1: זה היה בקובץ שאלות שלי. סתיו טוריאל זה שחקן שאתה התעקשת במשך תקופה ארוכה להביא לפועל תל אביב.
0: אני אגיד לך, במשך שנים, העבודה שלי הייתה ללכת לליגה לאומית ולראות שחקנים. הפועל תל אביב זה לא הכסף הגדול של היום. היינו צריכים לעשות המצאות, היינו צריכים לראות מי מצליח, את מי אנחנו יכולים להביא בתקציב נמוך, ובעצם לפתח אותו ולמכור אותו. אז שדרך אגב, זה גם מה שאנחנו, אמנם בווליום טיפה יותר נמוך, אבל גם מה שאני רוצה לעשות בדבריה. אני הולך לליגה לאומית, רואה את כל המשחקים, משתדל ללכת כל יום שישי למשחק אחד, ומה שאחרי זה לראות את ערוץ הקיבוץ, מה שפספסתי. וסתיו טוריאל זה באמת מישהו שבכלל הלכתי לראות מישהו אחר, הלכתי לראות את אליאן רוחנה, שמאוד אהבתי אותו, ואותו גם הבאתי להפועל תל אביב. ופתאום סתיו קפץ לי, ובמשך שנה ראיתי את השחקן. יש שחקנים שאתה יודע אתה יודע שאתה בטוח בהם. אתה לא יכול לדעת אם הם יצליחו, כי בסוף יש את המרכיב של האופי לקחת מישהו שהוא היה שחקן ספסלי, אני חושב, 100 דקות באשדוד. פתאום לקבוצה כמו הפועל תל אביב, למועדון כמו הפועל תל אביב, עם הקהל והלחץ של בלומפילד. אתה לא יודע איך זה יעבוד, אבל מבחינת כדורגל לא היה לי ספק, שאותו אני רוצה. ניסינו בחלון של הקיץ. זה נפל ממש בעשר דקות האחרונות של חלון העברות. כבר הוציא אותו מהאימון, כבר הכל היה צריך לקרות, בסוף זה נפל. אני שמח באמת, אתה יודע, זה נגיד, זה רגעים ש-

0: כיף לי, שלמה אני בכדורגל, לראות שחקן שאף אחד לא הכיר, והצלחנו לזהות את הפוטנציאל, ובאמת היום הוא, אתה יודע, בנבחרת, ועושה עונות מדהימות.
1: אם היית צריך להמליץ לו לתחנה הבאה, על מסלול הקריירה הנכון?
0: יש לו סוכן מעולה שמנהל לו את הקריירה, אני סומך עליו, על המועדון גם שידע מה לעשות איתו, אני שמח לראות שהוא, אתה יודע, שהוא מצליח והוא מקשים את החלום, כי בסוף זה ילד שגדל בהפועל תל אביב.
1: כן.
0: זה ילד שאוהב הפועל תל אביב, ואתה יודע, בשבילו אני בטוח שההרגשה הכי כיפית, לתת גול עם שער חמש ולרוץ, לחגוג, לקחת, להיות בעצם הפנים של המועדון. מבחינתי הוא עשה את ההישג, להגיע לנבחרת, שזה לא משהו טריוויאלי לשחקן בן 25, היה הרבה בליגות נמוכות, והשאלות, ו... זה כיף, כיף לראות, ויש עוד המון שחקנים בהפועל תל אביב שהחתמנו לחוזים ארוכים, אם זה על קוקין ש... אתה יודע, החתמנו אותו שם, הוא כבר כמעט ברח לנו, והצלחנו להחתים אותו שם בארצות הברית בטורניר של השבע על שבע ששלחנו. יש הרבה שחקנים שזה העבודה שלי, בעצם לנסות לייתר אותם, לראות מה הפוטנציאל. דרך אגב, לא רק שחקנים מבחוץ, גם שחקנים בתוך המועדון, שזה... אתה יודע, מה שעשינו השנה בדבריה, לירן, מה שהוא עשה בדבריה, אני יכול לתת לך דוגמה, את גולני שאני מכיר מגיל 13-14, הוא מהשנתון של החבר'ה שאימנתי. אז או ברנס, או גוטליב, אתה יודע, שחקנים, או רון אונגר כמובן, ששחקנים שהיו מתחת לרדאר, אנחנו מנסים לראות מה הפוטנציאל שלהם, ואיך אנחנו יכולים בעצם לעזור להם להיות יותר טובים, ואיך לעזור להם לעשות קריירות, וגם חלק מהדבר הזה בדבריה זה לקדם אותם למעבר הבא. יכול להגיד לך ש... אני לא הייתי במועדון, אבל אלירן לקח את מיכאל אוחנה, משחקן שככה לא הרבה כבר רצו לגעת בו, והיום הוא במכבי חיפה.
1: כן.
0: זה מה שאנחנו מנסים לעשות, זה מה שהצוות הזה יודע לעשות. אני באתי לעזור להם לעשות את זה בצורה יותר טובה, ואתה יודע, אנחנו ננסה לעשות את זה ולהביא עוד הפתעות.
1: אני רואה כמה אתה גאה ונרגש, תדבר על ה... החבר'ה שפרצו תחתיך בהפועל תל אביב, שאתה ממשיך ללוות, השחקנים הצעירים, אבל את כמה כואב לך ש... פעם, זוכרים ממך מהפועל תל אביב, מהתקופה שלך במועדון, את ירידת הליגה?
0: זה לא נעים. גדולים ממני ירדו ליגה. זה לא נעים, אבל זה משהו שקורה. זה משהו שקרה לי. אני, אתה יודע, דיוויד לדוגמה לא הבין את גודל האירוע. דיוויד לא חי פה, ובארצות הברית אין יורדות, או שבמקומות אחרים יכול להיות שזה פחות דרמטי. אני הבנתי את גודל האירוע, ידעתי שירידת ליגה מהפועל תל אביב, גם אם, אתה יודע, יש את הנסיבות של מלחמה, ושאני 3 חודשים מתוך התקופה הזאת בכלל לא הייתי במועדון, ויש הרבה נסיבות מקלות, זה לא משנה, אני בסוף בראש המערכת, וזה עליי, ואני צריך לקחת אחריות, אז באמת, אתה יודע, גם אני לא איזה שחקן עבר, או מישהו שעשה קריירה, ושיכול להרשות לעצמו להתפטר מכל מיני מקומות, ויש לו איזה גב כלכלי, אבל למזלי, הפן הכלכלי בחיים לא מנחה אותי בקריירה. אני לא עושה אף שיקול על פן הכספי, אני רוצה ליהנות. אנחנו חיים פעם אחת, אנחנו עובדים במקצוע שאנחנו הכי אוהבים. הכסף לא מעניין אותי, הוא לא מכווין אותי, אז ידעתי שברגע שקורה אירוע כזה, אני צריך ללכת, גם אם, אתה יודע, לא משנה מה החלק שלי בזה. גם אם זה לא משנה שהמשקיעים פתאום אחרי המלחמה עזבו ולא היה כסף, והיינו צריכים למכור את... גורפינקל שקיבלנו הצעה, ואת רודריגז שקיבלנו הצעה, למרות שלא רצינו, כי הם בעצם היו חלק מעמודי התווך של העונה. זה לא משנה, זה לא רלוונטי, אני גם אף פעם לא דיברתי על זה, לא יצאתי באיזה רעיונות ותירצתי, בסוף אני ראש המערכת, היה נסיבות, לא הצלחתי במשימה שלי, אז הייתי צריך לעזוב. זה כאב לי כי מאוד אהבתי את המועדון, וזה מקום עבודה שאתה בא אליו 8 שנים, ובאמת נותן את כל כולך, ובתקופות שאתה זוכר, בתקופות עוד לפני דיוויד, תקופות קשות, שעמדנו שם בשביל המועדון, ואם זה, אתה יודע, לפעמים לשלם מהכסף שלנו על ציוד ועל דברים, לקנות
1: אתה
0: למועדון.
1: אתה קנית את הרחפן הראשון להפועל תל אביב.
0: נכון. את הרחפן, עוד הרבה... את כל מחלקת האנליזה קמה בעצם היא...
1: כמה, אגב, היה פער בין מה שאתה חושב על הפועל תל אביב כמועדון גדול, כהתנהלות, במיוחד בתקופת מינצברג, לבין מה שהיה בפועל. אתה בפועל קנית, ארגנת את כל המחלקה, בנית את זה, זה לא היה בסטנדרט הזה.
0: אני אגיד לך מה, בגלל שצמחתי שם, והייתי שם המון שנים, שקיבלתי את התפקיד, אז היה פחות, היה לי שוק, מאשר אם הייתי מגיע מבחוץ, כי המועדון הזה הוא, אתה יודע, אני לא יודע אם יש לו את, במספרים את הקהל הכי גדול, אבל אני יכול להגיד לך שזה הקהל הכי עוצמתי שיש, לפי דעתי שיש בליגה, וזה מועדון אחד העוצמתיים שיש בליגה, זה כאילו, יש לך איזשהו מספר מסוים של אוהדים, אבל כולם אולטרס. אין אוהד רגיל, אין אוהד בינוני. כולם אולטרה.

0: פרס וכולם מעורבים, ואני חושב שאם הייתי בא מבחוץ לתפקיד הזה, היה לי הרבה יותר קשה מאשר שצמחתי מתוכו. כשאתה בתוך המועדון, אתה כבר מכיר את העוצמות, ואני יכול להגיד לך שהאכזבה הכי גדולה שלי, מעבר לאכזבה האישית והמקצועית שלי, אני הייתי המון שנים שם, וראיתי את הקהל הזה מתאכזב ומתאכזב ומתאכזב, ומגיע במספרים גדולים, ועושה דברים מטורפים, ובאמת רציתי שהם ישמחו. רציתי לתת להם שנה, שהם ישמחו, שהם יהיו גאים, שהם ילכו בתל אביב עם, אתה יודע, עם גב זקוף ועם ראש מורם, וזה הכי כואב לי. פחות אני אישית, כי עוד פעם, אני באתי מלמטה, אני אצטרך לחזור, ואם אני צריך לחזור עוד פעם מלמטה ולבנות עצמי, אני אעשה את זה, אני עוד בחור צעיר, ואני מאמין ביכולות שלי. מה שכאב לי זה שראיתי את כל האכזבה של הקהל במשך המון שנים, ואני לא הצלחתי לגרום להם לשמוח, כי גם הקהל מאוד מעורב, אתה גם מכיר אותו. אני מכיר את הקהל של הפועל תל אביב בפרצופים, באנשים, בשיחות, אני דיברתי איתם, היינו חלק מהמון פרויקטים, אם זה כמו פרויקט שווים, פרויקט המדהים הזה של הפועל תל אביב, אני הכרתי את האוהדים, אני הכרתי את האנשים, ואני מאוד מאוד אוהב אותם, ורציתי שהם ישמחו, ולצערי לא הצלחתי. לא הצלחתי לגרום לזה לקרות, וזה האכזבה הכי גדולה שלי.
1: זה כאב לך יותר מהביקורות בתקשורת, מהחיצים שקיבלת.
0: כן, כי הרבה ביקורות הן לא... עוד פעם, אני בערוץ שלכם, ואני מאוד אוהב אותך ומכבד. היו שולחים לי מדי פעם ביקורות ודברים שאומרים עליי, אתה יודע, לא לעניין ולא קשור לכדורגל, רק בגלל שלא הסכמתי לדבר עם מישהו כזה או עם מישהו כזה, זה פחות נגע לי. להפך, הייתי צוחק על זה. זה לא מזיז לי. אני יודע שלפעמים זה ככה הזיז איזה משהו אצל האוהדים, אבל זה לא הנחה אותי, כי בסוף רציתי לגרום לאוהדים האלה לשמוח וליהנות ולתת להם שנה אחת מדהימה, ועוד פעם, לא הצלחתי, וזה האכזבה הכי גדולה שלי. לא אכפת לי מה דיברו עליי, ומי שמכיר אותי יודע. זה שטויות, זה לא, זה מה שאנחנו מתייחסים אליו.
1: בואו נחתור לסיום, ונגיע לעתיד שלך, אתה יודע, בסופו של דבר, עירוני טבריה לא תהיה התחנה האחרונה שלך בכדורגל הישראלי. יש איזה רעב, איזושהי תשוקה לחזור שוב לקדמת הבמה, אולי אפילו להפועל תל אביב?
0: שיחקת פעם פוטבול מנג'ר?
1: בטח.
0: יפה. אז יש כמה אתגרים. יש אתגר להיות במועדון גדול ולהביא אותו אתה יודע, הישגים גדולים, ויש תמיד, אני בטוח שעשית את זה, לקחת קבוצה קטנה והבאת אותה לגדולה. שזה לא פחות קשה ולא פחות כיף ולא פחות מאתגר, זה אפילו לפעמים יותר.
1: אז אליפות עם טבריה, זו הכותרת.
0: אתה יודע, אריה, עוד לפני שהגעתי, הוא נתן איזה מטרה למועדון, אריה ומיקי, לסיים בין 10, להיות בין 10 המועדונים הטובים בליגה. עכשיו, איך מודדים את זה? יש טבלה. יש טבלה של ליגת העל, אתה צריך להיות ב-10. השנה השגנו את זה, סיימנו מקום 9, למרות המינוס 8 נקודות. אז אתה יודע, אני לא אשקר אם אני אגיד לך שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים לקפוץ קדימה. רוצים לראות לאיפה המועדון הזה יכול להגיע יותר גבוה. עכשיו, זה שאתה עושה את זה עם תקציב נמוך, ולא עם איזושהי, אתה יודע, קשה, קשה, לא קל. אני מקווה מאוד שניכנס לאצטדיון החדש השנה. אני מאמין שזה יקרה. אז הדברים ילכו, אני מקווה, קצת יותר חלק, אבל זה הכיף שלנו כרגע. זה להיות בצוות של אלירן, ולקחת את אלירן בתור מאמן, ואת המועדון בתור מועדון. איפה זה יכול לעצור? כי אם הם עלו מליגה א' לליגה לאומית, לליגת העל, שזה היה, אתה יודע, זה היה הזוי שטבריה עולה לליגת העל בהתחלה, ומאיפה הם באו, והם הצליחו להישאר בליגת העל, פעם אחרי פעם, עם מינוס 8, הכיף שלנו זה לראות איפה עירוני טבריה יכולה לעצור. ואני לא חושב בכלל על האתגר הבא, כי יש לנו פה הרבה אתגרים. כמו שאמרתי לך, זה מקום שכיף לעבוד, והעיר כיפית, והאנשים כיפים, והאוהדים כיפים. ובוא נראה איפה אנחנו יכולים לעצור, בעירוני טבריה.
1: אז אתה רואה את עצמך נשאר בטבריה, ואתה יודע, אין איזה קריצות למקומות אחרים בארץ.
0: יש הצעות, כרגע בעירוני טבריה נותנים לי את כל מה שאני צריך, אלירן והבעלים נותנים לי את כל מה שאני צריך, וכיף לי להישאר שם. ועוד פעם, אני כרגע המטרה העיקרית שלנו זה לראות איפה אנחנו יכולים, עד איפה אנחנו יכולים להגיע.
1: אני רוצה לשאול אותך קצת עניינים, מה שנקרא, עדכניים, חדשותיים, כאחד שהיה מנהל מקצועי בכדורגל הישראלי. מה דעתך על מה שקרה עם אלמוג כהן, ביתר ירושלים?
0: קודם כל, אלמוג, איש מקצוע אדיר. עשה, אני עוקב אחריו עוד מהתקופה בנתניה. הוא שינה פה, בהרבה מובנים הוא שינה את הכדורגל פה. הוא שינה איך אנחנו מסתכלים על כדורגל ורואים כדורגל. מה שביתר עשו השנה זה היה חריג. אתה יודע, חוץ מזה שהם באמת עשו דברים מדהימים, היה כיף לראות אותם. ובתור אחד שככה מכיר את הנתונים של ביתר ושל כל שחקן, וואו, היה מדהים. אני יכול להגיד לך שמשחקים מולם היו קשים ומאתגרים, והיה כיף לראות אותם. עוד פעם, אני לא הייתי עושה את זה, אם אתה שואל אותי.
1: כן, יורד לקווים.
0: אני לא הייתי יורד לקווים. אני יכול להגיד לך שהיה מינצברג באיזשהו שלב, אלא...

0: את האפשרות הזאת, ומאוד רצה שזה יקרה, אני לא...
1: שאתה תרד לקווים.
0: כן, לא הסכמתי בשום אופן, לא חושב שזה התפקיד שלי והמקום שלי, אבל אלמוג, אתה יודע, אלמוג היה שחקן, היה מנהל מקצועי, אני חושב, אחד הטובים המוצלחים בליגה. אני צופה לו קריירה מזהירה, ואני בטוח שהוא ידע להפיק מזה את המירה ויצליח.
1: השאלה אם בכדורגל הישראלי בכלל יש מקום לתפקיד כמו מנהל מקצועי בקבוצות שהן לא, נגיד, להוציא את מכבי תל אביב. אנחנו רואים מאמנים חזקים, דומיננטים, גם בטבריה זה קורה, שעושים תפקיד נוסף, נלווה למאמן, שהוא כמו מנהל מקצועי.
0: אני אגיד לך משהו שלמדתי בחול. מנהל מקצועי, גם בחול, אין לו הגדרה אחת. אין איזשהו... זה לא כמו מאמן, זה לא כמו עוזר מאמן, זה לא כמו מאמן כושר. אין לתפקיד הזה משהו אחד שהוא נכון, או הגדרה אחת שהיא נכונה. אני יכול להגיד לך שאלמוג, יש מנהל מקצועי שיורד לדשא ומעביר אימונים ומאוד מעורב, ואני לא הייתי עושה את זה. אני ברגע שמיניתי צוות, אני נותן להם לעבוד, הם עובדים איך שהם רואים לנכון. אני בעצם עשיתי את כל הבדיקות לפני, שאני יודע שהם הם ידעו להעביר את מה שההנהלה רוצה, או מה שהבעלים רוצה, ונותן להם לעבוד. אין שום סיבה שאני, כן. אתה יודע, אימנתי נערים ג', אני אבוא ומאמן, מאמן עם הרבה ניסיון, אני ארד לדשא וזה. אז אין משהו אחד נכון. יש מנהלים מקצועיים שבכלל לא מגיעים למתחם, שיש את המשרדים של ההנהלה ועובדים משם. אני חושב שכל בן אדם שמגיע לתפקיד הזה, הוא צריך בעצם לבנות את התפקיד הזה לפי מה שהוא רואה לנכון. אז אם בהפועל תל אביב אני באמת קבעתי הכל, ואת הצוות אימון ושחקנים, עוד פעם, בשיתוף עם הצוות, זה לא שישבתי באיזה זה, ואתה יודע, שיחקתי מנג'ר ועברתי. כל שחקן שהגיע וכל החלטה נלקחה עם הצוות, כי בסוף אני הייתי צריך לדאוג שלצוות יהיה את כל התנאים להצליח.
1: אבל אתה היית הסמכות הבלעדית, אתה היית התחנה האחרונה, מה שנקרא.
0: נכון, והיום בדבריה זה שונה. יש את אלירן שהוא הסמכות הבלעדית, שהוא כמו... הוא מנג'ר על, אני קורא לזה. הוא המנג'ר של המועדון, משהו כמו אלכס פרגוסון של דבריה, שכל ההחלטות אצלו, ואני עושה את ה... אני חושב שמה שעובד לנו מאוד טוב בדבריה, זה שכל אחד יודע את המקום שלו, ואנחנו לא מתפזרים. כל אחד, יש אנשים שהם מאוד טובים במה שהם עושים, וכל אחד מתעסק בדבר הזה, ואנחנו עוסקים בלחבר הכל ביחד. אתה יודע, מביאים אופציות לשחקנים, אז כל הצוות משתתף, ופתאום מוטי, אתה יודע, מוטי העוזר מאמן, יכול לראות משהו, קריספיל האגדי, יכול לראות משהו שאנחנו לא ראינו, ואתה יודע, אני אומר, בונה, צודק, לא חשבנו על זה ככה, לכל אחד מביא את האינסייט שלו, ואלירן באמת צריך מצליח להגד אותנו לאיזה משהו אחד שהוא שלם, אתה יודע, שהוא איזה שלם, שהוא גדול מסך על הקו, שעובד לנו. אין אגו, אנחנו כולם עובדים בשביל המועדון, בשביל אלירן, בשביל הצוות, בשביל הבעלים, כל אחד הוא טוב במה שהוא עושה, ואנחנו לא מתפזרים. וזה סוג שונה של ניהול מקצועי או ניהול טכני, כל אחד צריך להגדיר את התפקיד איך שהוא רואה, ואם אלמוג ראה לנכון לרדת, עוד פעם, אלמוג יש מקצוע מצוין, ואני מקווה מאוד שהוא יצליח, כי אני מאוד אוהב אותו ואוהב את הדרך שלו, שאלה עם בהצלחה, אנחנו יש לנו את הצרות שלנו בדבריה.
1: שתי שאלות אחרונות לסיום. אתה שחקן מאוד קבוצתי, אבל אני רוצה לשאול אותך עליך, באופן אישי. חלום וחרטה, משהו שאתה מתחרט שקרה בקריירה מהפועל תל אביב, למשל. שהיום היית עושה אחרת.
0: יש הרבה החלטות שהייתי לוקח אחרת. הייתי הולך יותר עם ה... הייתי אולי טיפה צריך להיות יותר... נחרץ מול הבעלים, למרות שעוד פעם, היה סיטואציה הזויה שהמבנה בעלות זה לא שיש בעלים יחיד שמביא את הכסף
1: מהבית. כן, הם היו קבוצה.
0: קבוצת משקיעים, אתה יודע, משקיעים מכל יהודים, לא יהודים, כאלה שרואים בזה הזדמנות עסקית, כאלה שיותר בגלל שהם מחוברים לישראל.
1: מה זה אומר להיות יותר נחרץ, לא לוותר על שחקנים בינואר?
0: ברגע שהתחילה המלחמה, פשוט כל בעלי המניות וכל המשקיעים רצו לצאת. הם ראו מה קורה פה, ולא משנה כמה ניסינו לדבר איתם, ולהסביר להם ש... עוד פעם, אתה יודע, אנחנו בעצמנו לידענו איך האירוע הזה התפתח. זה היה אירוע חריג בכל קנה מידה. הם כולם פשוט היו בדעה אחת, לצאת מההשקעה הזאת. ואם מישהו מקבל, אם איזה שחקן מקבל הצעה, אז צריך למכור אותו. כי אנחנו צריכים להחזיר את ההשקעה ולהעביר אותה הלאה. אז אולי פה אולי צריך להיות טיפה יותר יצירתי בחלון של ינואר. טיפה יותר יצירתי כדי בעצם, לא יודע אם החלשתי את הקבוצה, אבל היא נחלשה. עובדתית היא נחלשה. אז זה דברים שאולי הייתי ככה מתנהל קצת אחרת. היום עוד פעם, עם הידע, אתה יודע, בראייה של דבר שנתיים או שלוש שנים, התקופה הזאת חישלה אותי וחזקה אותי ולמדתי המון, ואני יודע היום לא לחזור על הטעויות, או לתת בעצם למועדון, לדבריה, ערך מוסף, ולא לחזור על אותם טעויות. החלום שלי כרגע, אני חייב להגיד לך שאין לי חלומות שאני מסתכל יותר מדי רחוק. אני מאוד אשמח

0: שנצלח את, את העונה הקרובה עם מינוס 6, ואמרתי לך, החלום שלי זה לראות איפה דבר יכולה להגיע. יש המון מועדונים שעשו את הדרך הזאת לפלייאוף עליון, בלי הרבה תקציבים, ו... אנחנו רוצים לקחת את דבריה בתור מועדון הכי גבוה שאפשר, אז זה כרגע... אין לי זמן לחלומות אחרים. זה החלום הכי גדול.
1: אני חולם שתסיימו את העונה, תישארו בליגה, ואנחנו נחזור לפה.
0: בעזרת
1: השם. נפגש פה שוב.
0: בעזרת השם.
1: חנסול, תודה רבה לך.
0: תודה לך.
1: תודה על הרעיון, תודה רבה לרדיו ירושלמי שעורך את הפרק הזה. אני אומר שרבי, ואנחנו נתראה ברעיונות ובפרקים הבאים.
2: פיינל פור בתל אביב, אינטיפאדה ברחובות, תצוגת סי של אחד הזרים הכי טובים שדרכו כאן, ענק כדורסל מיתולוגי מסיים את הקריירה, תחילתה של שושלת בלתי נשכחת, ונס אחד שמדינה שלמה חזתה בו בזמן אמת. אהלן, אני מאי רונן, ואנחנו עם סיפורו של משחק העלייה לפיינל פור, אפריל 2004, מכבי תל אביב, נגד ז'לגיריס קובנה.
3: סיפורו של משחק.
2: כשמכבי תל אביב עלתה במאי 2006 לגמר היורוליג השלישי ברציפות, כשבארון של הנחים שני הגביעים האחרונים, היא התמודדה לא רק על הגביע, אלא גם על התואר הקבוצה האירופית הגדולה בכל הזמנים. במשך כמעט שלוש שנים, הקבוצה של פיני גרשון דרסה פחות או יותר את כל מי שעמד מולה, הציגה את הגרסה האירופית לשואו טיים, ובעיקר ידעה לנצח כל משחק חשוב שהיה לה, ממש כל אחד מהם. אבל כדי שכל זה היה יכול לקרות, היה דרוש רגע אחד שבו כל הכוכבים, בשמיים ועל הפרקט, מסתדרים במקום הנכון, וגם מה שנראה לא ממש הגיוני, הופך למציאות. בן גוריון אמר פעם על המדיניות של ישראל, אנחנו לא מאמינים בניסים, אנחנו בונים עליהם. למכבי תל אביב לא היה את בן גוריון, אבל היה לה את דרק שרפ. כשהמאון והמון, את הרחובות שוטפים. בפעם הראשונה שמכבי תל אביב הצליחה להביא את הפיינל פור של גביע אירופה ליד אליהו, היא חלמה על גביע ראשון לאחר עשור שחון של כמעטים. זה קרה ב-1994, והיה רק מכשול אחד בדרך לחלום. מכבי בכלל לא השתתפה במפעל. גביע אירופה לאלופות, כשמו כן היה, הורכב מקבוצות אלופות. ואפילו את המקום השני שנתן כרטיס למוקדמות, מכבי לא השיגה שנה קודם. זו הרי הייתה עונת הדובדבנים, עם האליפות ההיסטורית של גליל עליון, בהנהגת מאמן צעיר וחצוף, אחד, פיני גרשון. בקיץ 2002, אחרי שהוחלט שב-2004 האירוע היוקרתי יגיע לישראל, החליטו במכבי לא לתת להזדמנות לחמוק הפעם. אחרי עונת בנייה לא מאוד מוצלחת עם דיוויד בלאט, בקיץ 2003, מכבי עשתה שוב מהפכה בסגל, והחליטה לפתוח את הכיס. היא שחררה שחקנים מבטיחים כמו בנו אודריך, מרקוס גורי וקווינסי לואיס, גם חוסיין בשוק וליאור לובין עזבו, ובמקומם הגיעו תותחים שכבר הוכיחו את עצמם. אנטוני פארקר, מגיבורי הזכייה בסופרוליג ב-2001, חזר מרומא, מייסיו בסטון, מהגבוהים הבולטים בליגה הספרדית שלא הסתדר בטורונטו, ובא לחזק את הקו הקדמי, ובנוסף, סכום של כמעט מיליון דולרים הצליח להנחית כאן את הרכז המוכשר שהרים את גביע היורוליג הקודם עם ברצלונה. שרון אסיסיקביצ'יוס היה שם ארוך מדי בשבילנו, אז מהר מאוד הוא הפך פשוט לשרס. והנה מה שהיה לפיני גרשון לספר.
4: אני בקריירה שלי אימנתי שחקנים פרובלמטיים שאף מאמן לא היה לוקח אותם. שרס זה שחקן שלא בטוח שהרבה שחקנים, הרבה קבוצות, מאמנים וכולי היו רוצים לקחת אותו ולאמן אותו.
2: גור שלף מתייחס.
5: אני מעריך שעם קבוצות בסדר גודל תקציב יותר גדול ממכבי היו באמת חושבות שהוא מתאים להם, לא רק מבחינה מקצועית, אז הוא היה שם, אבל מכבי גם פה לקחה איזשהו אימור.
2: והיה עוד שינוי קטן. דיוויד בלאט, במהלך די לא יאמן מבחינתו, הסכים כמו סוס בשחמט לדלג הצידה ולאחור, והתיישב בכיסא עוזר המאמן. פיני גרשון, שנתיים אחרי נאום המוקה הזכור לרע, חזר לענף ולבמה המרכזית.
5: פיני הוא יותר מאמן, ובכלל הוא אדם של אינסטינקטים. ודייוויד הוא היותר מקובע. הכל במסגרת, הכל לפי החוקים, הכל טקטי. פיני יותר, איך נקרא לזה, חתול רחוב במובן החיובי של המילה.
2: בואו נקבל תזכורת קטנה לשיטת הטורניר הזה. תהיו איתי רגע. היום אנחנו בשיטת ליגה אחת, כש...

0: שמונה הטובות עולות לרבע הגמר. אבל באותה שנה, היורוליג הורכבה מ-24 קבוצות ושני שלבי בתים. שלב הבתים המוקדם היה בדרך כלל מעין חימום לדבר האמיתי. הטופ 16, שמונה קבוצות בבית, כאשר שש מהן עולות לשלב הבא, זה פורמט שמבטיח מעט מאוד מתח. אבל באותה עונה, באופן די נדיר, הכדורים בהגרלה הלכו נגד מקבי. בכל עונה, שמעון מזרחי אומר שזה בית קשה ומעניין, והעיתונאים מבטיחים חורף חם בהיכל. הפעם היו להצהרות הללו אחיזה איתנה במציאות. זה היה בית מוות אמיתי. מהמקום השישי עלתה אותה ז'לגיריס, מהמקום החמישי עלתה פנתנייקוס של אוברדוביץ', ושימו לב לארבעת המקומות הראשונים, צסקה, מקבי, סקיפר בולוניה וסיאנה. המשותף לרביעייה הזו? נכון, כל הקבוצות הגיעו לפיינל פור במאי. אגב, צסקה ובולוניה הספיקו לנצח ביד אליהו, שבאמצע העונה הפך פתאום להיכל נוקיה, הייטק גלובלי נוצץ במקום שכונה דרום תל אביבית אפורה. אז מכבי עמדה יפה במשימה וסיימה שנייה אחרי הרוסים, בדרך לבית קל יותר בטופ 16. שוב ז'לגיריס, שאליה הצטרפו ולנסיה הספרדית ואולקר הטורקית. לא משהו שהצהובים היו אמורים להתקשות בו. אבל אז מתחיל בלגן גדול ולא על הפרקט. שני פיגועי התאבדות באוטובוסים בירושלים, הראשון בסוף ינואר, השני בסוף פברואר, שבוע לפני פתיחת הטופ 16. 20 הרוגים. 4 ימים לפני שאולקר מגיע לארץ, שני מחבלים מתאבדים מתפוצצים בנמל אשדוד, 10 הרוגים. שבוע אחר כך מגיעה התגובה של צה"ל. השייח אחמד יאסין מחוסל בעזה, ההרגשה היא של מלחמה מתקרבת, ולא רק שהפיינל פור בתל אביב עומד בסימן שאלה, אפילו המשחקים של ולנסיה וז'לגיריס כבר לא בטוחים. ולנסיה לא מגיעה לארץ וסופגת הפסד טכני, הנהלת היורוליג מתכנסת בברצלונה, שמצידה מוכנה לארח שוב את הפיינל פור.
1: הייתה פגישה מאוד מאוד מתוחה, ואנחנו הצגנו את עמדתנו, והבאנו גם מכתב ממשרד החוץ, ומשרד הביטחון ודאגו לביטחונן של הקבוצות שתגענה ארצה.
0: לאחר לבטים רבים מחליטים שכרגע האירוע נשאר בתל אביב. הלחץ גובר וכששום דבר לא נראה יציב במדינה, גם הכדורסל מתחיל קצת לחרוק. הפסד חוץ לז'לגירי סודק מעט את הביטחון של מקבי ואת התקווה לטיול קל לפיינל פור, וכשבמחזור החמישי מגיע הפסד מפתיע לאולקר, זה מתחיל להיראות לא טוב. בעצם, בשביל מיתולוגיה אמיתית, במקום הליטאים אמורה הייתה לעמוד מול מקבי, קבוצה בסדר גודל של ריאל מדריד, או צסקה מוסקבה, יריבה שהיא גם ממתנית וגם היסטורית. סיפור שהוא מעבר לשתי חמישיות של שחקנים על פרקט אחד, כאלו ששנה אחת כאן ושנה אחרת שם. ז'לגיריס קובנה, בדומה למכבי תל אביב, היא שליטה בלעדית בליגה בינונית של מדינה קטנה. ב-2004 הליגה הליטאית כבר רצה כליגה עצמאית 14 שנים, 12 פעמים השחקנים בירוק הרימו את צלחת האליפות. ב-99 היא אמנם זכתה ביורוליג עם טיוס אדני, אנטוני בוי ושטומברגס, אבל בחמש העונות עד למשחק בנוקיה היא לא הצליחה להגיע אפילו לשלב ההצלבה. בקיצור, קבוצת יורוליג בינונית. ז'לגיריס אולי הייתה אנדרדוג מול הקבוצה האיכותית, העשירה והביתית מתל אביב, אבל זה בהחלט לא היה קרב של דוד נגד גוליאת. פשוט משום שגוליאת שיחק בצד השני. דון נלסון, אחד המאמנים הגדולים בהיסטוריה של ה-NBA, ראה בקיץ 82, שחקן בן 17, ענק פיזי יוצא דופן, שכבר אז ישב על הספסל של נבחרת ברית המועצות, אלופת העולם. הוא הולך להיות השחקן הכי טוב בעולם, אמר המאמן האמריקאי, ולמרות שלא בדיוק עלה בתחזית, אפשר להבין ממה הוא כל כך התרשם. ארווידה סבוניס, מגדולי השחקנים האירופים בהיסטוריה, קצת הקדים את זמנו. אף אחד לא ידע מה לעשות עם סנטר בגובה 2.21 שיודע להוביל כדור, למסור אסיסטים מאחורי הגב ולקלוע שלשות עם יד רכה של גארד. אחרי שארגן לעצמו ארון תארים מרשים וקריירה יפה ב-NBA, הליטאי הגיע לקראת יום הולדת 40 לעונת פרישה במקום שבו הוא התחיל. הרבה שחקנים חוזרים לעונות פרישה כדי לזכות לכבוד מהקהל, אולי לתפוס טרמפ על תואר אחרון בקריירה, אבל סבוניס, גם בגיל 40, עם גוף סווה קרבות ב-NBA,

0: הגיע כדי לנצח.
1: החלק הכי חשוב אצלו ביכולת שלו זה לא הגודל. הגודל זה עוד אקסטרה, כי זה באמת גודל שלא נתקלים כמעט. אבל היה לו גם שכל, הייתה לו הבנת כדורסל ואינטליגנציית משחק ברמה הכי גבוהה שיש.
0: אנחנו זוכרים רק שתי שניות ורבע ממה שקרה לפרקט ב-8 באפריל 2004. אבל היו כמעט 40 דקות לפניהן ועוד 5 אחריהן. מכבי אמנם הייתה סיר לחץ מבעבע לקראת המשחק, אבל היא הייתה גם פייבוריטית ברורה. מול הקו הקדמי המרשים של ז'לגריס עם תנוקה ברד וסבוניס, למכבי היו את וויצ'יץ', בסטון ודיון תומאס מהספסל, מאצ'אפ סביר לגמרי. בקו האחורי לשרס ולפארקר לא היו מתחרים באירופה, בטח לא בקובנה, ועם צוות מסייע שכולל את בורשטיין, שלף, שרפ ודייוויד בלוטנטל, שפתאום גילה את הידית שלו, האוהדים בצהוב היו די רגועים. משחק בית קובע על הפיינל פור, כל אחד במכבי יחתום על זה לקראת כל עונה.
2: שלום, זה אילן השואל. כן, אנחנו משחקים בבית, הפיינל פור בבית. אנחנו במשחק שעל הנייר צריכים לעבור אותו. היה מתח אדיר, שחקנים גדולים היו על הפרקט.
3: מכבי תל אביב נגד ז'לגיריס קובנה. נצחת במשחק הזה תהיה הקבוצה השלישית בפיינל פור.
0: בניגוד לתחזיות, ז'לגיריס לא נכנסה להלם מהקהל והובילה 14-10. משחק עצבני, ידיים רועדות, לחץ. הרבע הראשון דווקא היה רבע של התקפה. אמרתם התקפה, אמרתם שרס. 18 נקודות היו לו בסוף הרבע הזה, ויחד עם כמה צליפות של בלוטנטל, מכבי מסיימת אותו ב-30-22. הכל לפי התוכניות. ברבע השני, סבוניס החליט להראות לשרס מי בדיוק הליטאי הגדול בהיסטוריה, והתחיל לקחת את העניינים לידיים.
3: כדור הולך אל סבוניס, שעושה את קליית הרב הזאת. אין אחד בעולם שיכול להגיע לגובה הזה ולחסום את הכדור.
1: אי אפשר לקרוא לזה בשם אחר, אבל סבוניס במשחק הוא באמת תחן את מכבי. סך הכל מכבי שיחקה מול ז'לגיריס וגם ניצחה אותה עם סבוניס ובלי סבוניס, אבל במשחק ההוא, המשחק הזה הוא באמת עשה מה שהוא רוצה, הוא היה פשוט בלתי ניתן לעצירה.
0: שרס נרגע קצת, פארקר לא פגע, ופתאום רק 3 הפרש לצהובים במחצית. מכבי כנראה שכחה לעלות לרבע השלישי, והענק הירוק סבוניס, במשחק האחרון בקריירה המפוארת שלו, תפר 2 שלשות, והעלה את ז'לגיריס ליתרון 6 בסוף הרבע. 7 שלשות מ-23 ניסיונות היו למכבי במשחק הזה. סבוניס, 2-21 להזכירכם, עשה 4-6.
3: המשחק הכי טוב של סבוניס השנה נגד מכבי בינתיים.
0: הרבע הרביעי היה כולו רן אנד בלגן. 66 נקודות משותפות וכמות היסטרית של זריקות עונשין. סך הכל היו 88 כאלו במשחק כולו. 2 קליות עונשין של קוטה מעלות את ז'לגיריס ל-88-85. שתי הקבוצות מבטרות על תרגילים ופשוט הולכות על עבירות מהירות בהגנה וצליפות בהתקפה. עד לסיום יקלו עוד 15 נקודות בחצי דקה. נזכיר, זמן שמספיק בדרך כלל לקצת יותר משתי התקפות רגילות. אז מה קרה שם בסיום הבלתי נתפס הזה? עוד לפני המהלך של שרפ, שגם אחרי 10 צפיות נראה לא הגיוני לחלוטין, התרחשה שרשרת של מקרים מוזרים שאנשים מאמינים לא יוכלו להגדיר אותם אחרת מלבד התערבות אלוהית, כלומר נס. עכשיו זה קורה, תהיו מרוכזים. 15 שניות לסיום, אד קוטה מעלה מהקו את ז'לגיריס ליתרון 6. כלומר, מכבי חייבת לייצר 2 התקפות של 3 נקודות ועצירה של הליטאים. שרס, גאון כדורסל באחד ממשחקי חייו, מחליט משום מה ללכת על חדירה וליאפ. כאן נכנס לתמונה הגיבור הנוסף של הצהובים, גידריוס גוסטס. מספר 5 בירוק החליט לבצע עבירה מטופשת, ושרס אומר תודה ומוריד מהקו ל-92-89. זו הייתה הנקודה ה-37 שלו במשחק, שיא לשחקן מכבי ביורוליג. פארקר יוצא בעבירה 5, אד קוטה כמובן קולע פעמיים, 9.8 שניות לסיום, 94-89. כמעט מדינה שלמה בהלם. אנשים תופסים את הראש מול הטלוויזיות, וביציעים של נוקיה מתחיל טפטוף החוצה. גם להפסיד וגם להיתקע בחניון.
3: ברגע האמיתי, מכבי מפסידה פעמיים לז'לגיריס. אלא אם כן יקרה כנס.
0: אין כבר מה להפסיד, אז מכבי רצה, ושלשת התאבדות של בלוטנטל לא פוגעת בכלום. תנוקה ברד, מלך הריבאונדים בכל ליגה ששיחק בה, כולל היורוליג, הוא לא אחד שיפסיד ריבאונד הגנה פשוט, אבל 3

0: שניות לסיום, כשזה כבר לא ממש חשוב, ניקולה וויצ'יץ' גונב את הכדור מתחת לאף שלו ושם שתיים עם הקרש. 94-91. ז'לגיריס לא לוקחת פסק זמן ומוציאה את הכדור מהר. שרס מיד מבצע עבירה חמישית, יורד לספסל, לא לפני שהוא מברך את בני ארצו על הניצחון.
1: שרס הולך אל המאמן שלו, סירייקה, נותן לו איזושהי נשיקה קטנה, יורד לשבע לספסל, לשים את המגבת על הראש.
0: 2.2 שניות לסיום. 3 הפרש לקובנה, ועל הקו עומד אדון גוסטס. בגיל 24, שחקן הבית של ז'לגיריס הפך בפעם הראשונה לגורם חשוב בקבוצת נעוריו, עם תרומה יפה מהספסל ושורה של סיי קריירה. 17 פעמים הוא הלך לקו באותה עונה ביורוליג, ו-17 פעמים הכדור צלל פנימה. לא בדיוק בחירה טובה של מכבי לעשות עליו עבירה. הכדור הראשון שלו, זה שאמור לקבור את מכבי באופן סופי, ממש נכנס ויוצא מהסל. לפני הזריקה השנייה, ניקולה וויצ'יץ', זה שתמיד מאמין ותמיד חושב, לוחש לשופט לשים לב לתנוקה ברט, שנוהג להיכנס לצבע לפני הזריקה. הרי רק להשתלט על הריבאון לוקח 2.5-2, ואז אין כבר זמן. אבל אם השופטים שורקים לכניסה מוקדמת, אז השעון עוצר והכדור יוצא מתחת לסל. גוסטס הולך לזריקה השנייה שלו, מצליח להחתיא גם אותה, וכפי שחזה וויצ'יץ', תנוקה ברט לא עומד בפיתוי ומסתער על הריבאונד לפני הזריקה. לא יאמן, אבל השופטים שורקים לכניסה מוקדמת. וויצ'יץ' גאון, פיני גרשון לוקח פסק זמן.
2: עכשיו צריך נס עם הרבה הרבה סוכר, עמי.
3: אני מרגיש כאילו חרב עליי עולמי, ועלתה כנגד עיניי התמונה מ-10 שנים שקדמו לכך שערכנו גם את ה... פיינל פור בארץ, ואמרתי, הנה אנחנו עוד הפעם מערכים ולא לוקחים חלק, וזה היה הרגשה איומה ונוראה.
4: חלק מהאוהדים עם הידיים על הפנים, חלק מסובבים את הגב, חלק יוצאים החוצה, מיואשים. אני כהרגלי אף פעם לא מתייאש, ירדתי למטה, מתחת לסל, שחקן שלהם עמד עם שתי קליות עונשין, אני השתוללתי שם כמו שלא השתוללתי בחיים שלי. עד שמצאתי את עצמי בבית חולים.
0: התמונה בשידור הטלוויזיה התרכזה בתחילת המהלך רק בגור שלף, ולא הראתה מה קרה בקצה השני של המגרש. 4 צהובים עמדו שם לצד 5 ירוקים, וכשזריקת הקווטרבק של שלף התחילה לרדת, איינרס בגצקיס, לימים מאמן מכבי, שבאותו ערב קבע שיא אישי של 20 נקודות ביורוליג, החליט לעזוב את השחקן שלו ולתקוף את הכדור. היד המתוחה שלו הייתה כל כך קרובה לכדור, עד שהוא ממש הרגיש את משב הרוח שלו, אבל לרוע מזלו, השחקן שהוא בחר לעזוב היה דרק שרפ.
5: לי לא זכור שעבדנו על זה באימונים. כיוונתי לדרק שרפ, ודבר הכי חשוב, טיפת מזל תמיד עוזרת.
0: בכל משחקי הטופ 16 באותה עונה, שרפ קלה פחות ממה ששרס בעצמו קלה במשחק נגד קובנה. את הזריקה הזו, שתגדיר את הקריירה שלו, הוא לקח כשבמאזן שלו באותו ערב יש 0 נקודות ושתי החטאות לשלוש. לא ערב קליות, לא שחקן חם, לא קלעי שנמצא בזון. על המגרש היו גם הלפרין, בורשטיין ודייוויד בלוטנטל, שנראה כמו האופציה הסבירה, אבל כנראה שסביר, זה ביטוי שבכלל לא קשור למה שקרה באותו ערב. אז שרפ קיבל את הכדור, הספיק לעבור את אד קוטה, איך זה נגמר בסוף, כולם יודעים. אולי המהלך הספורטיבי הכי גדול שנראה כאן, לא רק בכדורסל.
1: אוקיי, שתי שניות. שר, עולה, וזורק! נכנס! לא יאמן! זה נכנס! זה נכנס!
6: לא יאמן, רמי, פשוט לא יאמן.
4: מצאתי את עצמי ביחילוב, ב-3 לפנות בוקר, אני מתעורר. הרופא נכנס. וככה בדיכאון אומר לי, הפסדנו. ושואל אותו איך זה קרה. אומר, אני לא אוהד מכבי, אני אוהד שלהם, הפסדנו.
5: אח שלי, עליו השלום, היה במשחק, ואמר לי, תשמע, אני חושב שכזה דבר לא היה וגם לא יהיה, ואתה תראה שאת המשחק הזה יזכרו לעד.
0: מכבי, כידוע, לא הביטה לאחור אחרי המשחק הזה. שתי אליפויות אירופה, עוד גמר יורוליג, והכל עם אחת הקבוצות הדורסניות והמרשימות שהיו בכדורסל האירופי, אולי קצת מתחת לספליט הגדולה של רג'ה וקוקוץ'. האם כל ההיסטוריה, לא רק של העונה הזו, הייתה נכתבת אחרת בלי הקליעה המופרעת של דרק שרפ? האם תלכיד השחקנים והמאמנים החד פעמי הזה

0: היה בכל זאת נשאר במכבי, והאכזבה של צפייה מהצד בפיינל פור ביתי הייתה מתהפכת עם זכייה ב-2005? ומה קרה בצד השני? גוסטס, הגיבור הטרגי של הערב הזה, לא הצליח להתאושש. לא נרדמתי בלילות, הוא סיפר שנים אחר כך. מעולם לא ראיתי את ההקלטה של המשחק הזה. הקריירה המבטיחה שלו קיבלה טוויסט אכזרי, והוא הפך לשחקן די בינוני בליגות קטנות. בז'לגיריס היו משוכנעים שהיה להם סיכוי טוב להרים את הגביע בתום הפיינל פור, אבל הם חזרו הביתה בהלם. זה היה ההפסד הכי אכזרי שהיה לי כשחקן, סיפר ריינרס בגצקיס שאימן את מכבי במשך תקופה קצרה, ונזכר בכל רגע במשחק ההוא. קרו שם דברים שאי אפשר להסביר. ואם יש בכל זאת צביטה קטנה מהמשחק הזה, היא קשורה לאיש הגדול. ארבידס סבוניס, שזוכה היום לראות את בנו מככב ב-NBA, שיחק את המשחק האחרון שלו במסגרת האירופית, ועשה את זה כמו תמיד, בכישרון, עוצמה וספורטיביות שהפכו אותו לאחד השחקנים האירופיים הגדולים והאהובים ביותר. חשוב לזכור שעל כף המאזניים הספורטיבית, הנס של אחד הוא הטרגדיה של השני.
1: ברור שהסל של דרק שרפ הוא פתח לנו דרך לזכייה נוספת בגביע אירופה, שלאחר מכן גם הביא אותנו לזכיות נוספות, ארבע רצופות.
2: כשאני רוצה לצחוק על פיני גרשון, אז אני אומר לו שאם לא המסירה הזאת, הוא לא היה גר איפה שהוא גר עכשיו, הוא היה גר באיזו שכונה פחות טובה. אז הרבה אנשים נהנו מהמסירה הזו, ואני רק יכול להגיד כל פעם תודה רבה על זה שאני הייתי מעורב באופן כלשהו בדבר הזה.
0: והשאלה הזו, למזלם של אוהדי מכבי, נשארה היפותטית בלבד. כי הסל של שרפ, ואחר כך הערכה המוחצת, ייצרו את משחק הכדורסל הכי מפורסם ובלתי נשכח ששוחק אי פעם בישראל. וזה כולל גם ניצחון בגמר היורוליג ב-54 הפרש שלושה שבועות מאוחר יותר. כנראה שלפני התארים וההצגות, אנחנו פשוט מכורים לדרמות. את הפודקאסט ערך ותחקר ארנון דומיניץ. צוות ההפקה, ליז חסון ועידו בנעים. על הסאונד, אורן חורש. עורך 5 רדיו, מנור בירמן. אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו 5 רדיו, להאזין לעוד המון פודקאסטים וגם לשידורים ישירים, וגם מוזמנים מאוד לכתוב לנו על מה לדעתכם צריך להיות סיפור המשחק הבא שלנו.

0: וימבלדון 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: מי שחושב שמכבי תל אביב הזאת עם חיזוק קטן בשוליים וזה, זה מספיק טוב לטופ לבל, טועה, אבל רגע, זו באמת התחושה שאם בעונה כזו הפועל תל אביב לא לקחה אליפות, מתי היא תיקח?
0: ערוץ הספורט של ישראל.
2: Are you ready to go?
0: את בן שרף, בני וולף, אימנואל שר וכוכבי המחר בליגת הקיץ של ה-NBA. ליגת הקיץ של ה-NBA, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
3: International Fight Week, the biggest superstar in mixed martial arts history returns against Max Holloway.
4: That fight has

0: been a long time coming.
1: We're finally getting to settle unfinished business.
2: This is for my fans and the country of Ireland.
3: For the Irish people,
4: if one of us go to war, we all go to war.
5: Neil White, let's go!
6: Going back and I'm ready. Etch my name in history one more time.
7: McGregor Holloway, UFC 329, בין שבת לראשון, ב-4, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל.
8: הפועל בן שבע היא האלופה. מכבי תל אביב מחזיקה את הגביע.
7: ב-16 ביולי,
9: איזה ערב קסום,
7: אלוף האלופים 2026, הפועל באר שבע
9: מטורפת
7: ומכבי תל אביב,
9: איזה נפנים,
7: ראש בראש על התואר הראשון של העונה.
9: היא האלופת האלופים.
7: הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, אלוף האלופים 2026, 16 ביולי, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
10: International Fight Week, the biggest superstar in mixed martial arts history returns against Max Holloway.
4: Neil White, let's go!
3: For the Irish people, going back and I'm ready.
7: McGregor Holloway, UFC 329, בין שבת לראשון, ב-4, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל.
11: Are you ready to go?
7: את בן שרף, בני וולף, אימנואל שר וכוכבי המחר בליגת הקיץ של ה-NBA. ליגת הקיץ של ה-NBA, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: משווה הטניס הגדולים בעולם, בטורניר הטניס היוקרתי מכולם. טורניר ווימבלדון.
1: אני אמא. ואם נפגעתם, קחו פנדל.
2: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
3: ערב טוב, תוכנית הספורט של ישראל, אנחנו משודרים כמובן ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת ובערוץ הספורט, ונגיד שלום כמובן לחבורה מכובדת, אפילו יותר מדי מכובדת, שנמצאת איתי כאן, איתי באולפן, ראובן עטר הגדול, אהלן ראובן.
4: אהלן, ערב טוב.
5: ערב טוב.
3: ובירושלים... פעמיים מיכאל, הצמד שאי אפשר להפריד, מיכאל וינצנט, אהלן.
6: איי, ערב טוב, מה שלומכם?
3: ערב טוב, כל מה שניחשת אתמול לא פגע, אז היום גם מה שמיכאל אומר הפוך. וכמובן מיקו שלנו, אהלן מיקו.
5: אהלן, ערב טוב, מה העניינים?
3: ערב טוב. מיכאל, אני רוצה להתחיל איתך.
5: כן.
3: וואו, איזה מונדיאל כיף. איזה כיף, כי כל הכוכבים מגיעים, אף אחד לא עוצר, אף אחד לא מאכזב.
5: יש כוכב אחד שלא הגיע.
3: למין?
5: לא, חבר של ראובן.
3: מי זה חבר של ראובן? סלח.
5: נעימר, כמה שיגעת אותנו, נעימר, נעימר, נעימר.
4: גם הוא כבש.
3: גם הוא אפילו כבש אתמול.
5: בוא.
4: דווקא הוא היה בסדר בדקות שהוא שיחק, לא נתנו לו.
5: לא, ממש לא, עשה עבירה.
4: לא, לא, הוא היה בסדר.
3: אבל בוא נודע על האמת, לא ציפינו מנעימר, אתה יודע. גם הרבה אמרו, כן יזומן, לא יזומן, לא ציפינו. אני מדבר, ארי קיין. ואלנד, ומסי, וקריסטיאנו, ובפה, ודמבלה,
4: וניסיוס,
3: כולם הגיעו, אה, מיכל?
6: כן, כן, כן, לא, באמת, הנקודה הזאת של הכוכבים, באמת כולם הגיעו, אני חושב שצריך לעשות הפרדה מוחלטת בין שלב הבתים שראית, שזה סוג של משחקי הכנה לכוכבים האלה, לקראת השלב הבא, כן, אתה יודע, לבוא, ובאמת, איזה סוג של ניסוי כלים לקראת הדבר האמיתי, ברגע שהתחיל הנוקאוט, ראית קודם כל את המשחקים בהרבה יותר צמודים ומאוזנים, אין יותר את התוצאות שראינו בשלבי הבתים, ולכן אני חושב שגם הרמה לאט לאט, לאט, לאט עולה, יותר קשה לכוכבים, אבל כמו שאתה אומר, גם מסי, גם אמבפה, גם הלנד, שלושתם עם שבעה שערים, פשוט מדהים.
3: אריקן גם הגיע, צריך להגיד.
6: אריקן, בוודאי, כן. אריקן עם שישה.
5: בליגם.
4: שישה שערים. אני חושב שאין השפעה מי יודע מה לשלב הבתים, או עכשיו השלב הזה, כי אני חושב שהשחקנים הגדולים כבשו גם פה וגם פה, ולראיה גם אלנד אתמול נגד ברזיל,

0: צמד, ואריק נגד מקסיקו, שזה מאבק שיכל להיות גם חצי גמר. זאת אומרת, הם הגיעו.
1: גם אלי הגיע.
0: ואני חייב להגיד לכם, חבר'ה,
1: וגם ויניסיוס אגב.
0: גם במשחקי אימון, אם אתה בא, אתה כובש. אם אתה לא בא, אתה לא כובש. והם הגיעו. הם באים והם נותנים 100%, והמספרים מדברים.
2: אני מסכים, אז בואו נדבר באמת על המשחק שפתח את אתמול, נורווגיה, ברזיל. אתה יודע, זה 2-1 אומנם לנורווגיה, אבל צריך להגיד שהשוער שם תפס יום, זה לא היה רחוק משברזיל מנצחת 3-4-0 גם.
1: אני אומר, אם גימרייש נותן את הפנדל, אוקיי, כל התוצאה נראית אחרי.
2: לא, גם בכלל, גם אחרי. הנדריק נכנס, אתה יודע, אחרי כמה שניות אחד על אחד מול שוער.
3: אבל אני לא יודע, כן.
2: אין אם.
0: אני אגיד לכם, אני אסביר.
1: הוא אבל אומר, השוער. מיקו,
0: דקה ראשונה הם כבשו שער. אם זה, גם אתה יכול להגיד אם.
2: לא, ברור, עזבו טעים, אבל... ברזיל, דיברנו על זה מקודם, רובן, ואני רוצה גם שאתם תחוו דעה על זה. ברזיל בא למשחק, סגנון משחק, שאנחנו לא מכירים את ברזיל מעולם. לתת לקבוצה היריבה לשלוט בכדור, כמעט 70% מהזמן.
0: אני מאוד...
2: מה קרה שם?
0: וייס, אני הסתכלתי על המשחק וכעסתי על הסגנון משחק של ברזיל, שהם נותנים לנורווגיה להניע את הכדור, והם בכלל, נורווגיה, הכדור מגיע כבר לאזור הקרן, קצת לוחצים עליהם, שחקן נותן לקשר, חוזר לבלם, חוזר לשוער, חוזר לבלם, חוזר למגן, לשוער. לא יכולתי לראות את זה. מנגד, כשהכדור היה אצל ברזיל, נורווגיה כן לחצו קדימה. ואומנם, אחרי שנאמר נכנס, ברור שהם לא יכולים ללחוץ.
1: בדיוק. כי...
0: אבל לפני כן, אני ציפיתי מברזיל ללחוץ, לפחות אתה יודע מה, 20 דקות בהתחלה.
2: מיכל, יש לך
1: איזשהו לחץ. ברזיל מאוד חיוורת, אדישה.
0: מה זה, 75% החזקת כדור עד ה-1-0.
1: אבל צריך להגיד את האמת, זו ברזיל מאוד חיוורת, מאוד נראית אדישה. שחקנים לא נראים בכלל כאילו שזה, שהחולצה הזאת בכלל מזיזה להם.
0: ואחרי שקיבלו את השער הם התעוררו.
3: השחקנים עצמם באופן כללי, אוקיי, כשאתה מסתכל על הסגל של ברזיל, ה-26 שחקנים, רובם אפורים.
1: אפורים, בדיוק, אפורים. מי נכנס שם בחילוף? נכנס שם...
3: אדרסון.
1: לא,
3: דנילו?
1: דנילו. תקשיב.
3: משחק בבוטפוגו.
1: תקשיב, מה זה? זה חוטה ובנובר, מה? לביתר אני לא יודע אם יש לו מקום.
3: תבין.
2: לא, אל תגזים, אבל... אבל אני מסכים עם מיכל.
3: יש הרבה שחקנים שבברזיל נורמלית, בברזיל תקנית, הם בכלל לא חושבים ללבוש את החולצה הצהובה. זה עוד פעם. וזה נוצר בגלל שהרמה של ברזיל בשנים האחרונות ירדה, אין מה לעשות.
2: מה קורה שם? יש הסבר למה באמת זה... כי זו דעיכה מתמשכת, זה לא עכשיו איזה דור. שאתה אומר, זה הדור לא טוב.
1: הדור הזה...
2: לא, אני לא מסכים, זה לא דור, כי אנחנו כבר 20 שנה. רואים את ברזיל כל הזמן הולכת ודועכת, מטורניר לטורניר נראית פחות זה פחות טוב.
3: קודם כל, אתה רואה שזה באופן סיסטמטי, הן תמיד נופלות על האירופאיות, הן לא מצליחות לנצח את המשחק האירופי מאז השחייה שלהם ב-2002. בכל פעם מחדש, הם נופלים על אירופאית, והם נופלים. אז היה, אתה יודע, צרפת ב-2006, והולנד 10, וברזיל, גרמניה, מה שבא אחת המפורסם. ואחרי זה הם נפלו על דור הזהב של בלגיה.
1: בלגיה, ואחר כך קרואטיה.
0: חבר'ה, עזבו אותי עכשיו 20 שנה לאחור. אני מדבר על אתמול, אבל...
3: אתה רואה בכל פעם מחדש, זה חוזר על עצמו, רובן, זה בעיה.
0: כן, אבל אני, אתמול, לדעתי, מי שהפסיד את המשחק, זה המאמן.
2: אנצ'לוטי
0: אחרי. אגיד לך למה. למה אני רואה את מקסיקו? למה אני רואה את קברדה לוחצים קדימה? למה אני רואה קבוצות אחרות שהן יוצאות ולוחצות וגורמות לקצב המשחק להיות מהיר? וכתוצאה מכך, הכדור הרבה יותר מגיע אליהם. הם אתמול, אתה יודע מה, אם היו בודקים להם את הקילומטראז', בדרך כלל ממוצע של שחקנים במשחקים כאלה, בין 9-10 קילומטר, השחקנים של ברזיל בריצה האיטית שלהם, פחות אפילו.
3: אני חושב שהשחקנים, באיזשהו מקום, גם בטח בנבחרת ברזיל הזאת, קורסים תחת הלחץ. יש לחץ מטורף.
2: והברזילאים לא יודעים להתמודד עם לחץ, אנחנו יודעים את זה לאורך ההיסטוריה.
3: אומה של 250 מיליון תושבים, שמתים להביא את הגביע כבר 20 וכמה מ-2002, 24 שנה, זה יהיה 28 שנה, שהם לא זכו, יש לחץ אדיר, ואתה רואה שהשחקנים האלה לא מצליחים לעמוד, הם פשוט קופאים ברגע שהדרישות עולות, ברגע שיש את הלחץ, אתה רואה אחרי 1-0, הפנים שלהם היו מרוסקים, לא היה שחקן אחד שבא והרים את הקבוצה ב-1-0 של אילנד בנגיע.
2: נכון, אבל מיכל, זה לא משהו שמאפיין את הברזילאים.
1: זה מה שאני אומר, מדברים, אולי אנצ'לוטי פשוט יודע שזה החומר שיש לו, ואי אפשר ללחוץ איתם, ואומר, אני אשחק נס

0: אני רואה אותם גם לוחצים הרבה יותר מברזיל.
1: ברזיל כבר גם במודלים קודמים לא ראיתי אותם לוחצים. משהו שם כאילו, משהו בסיסטם של ברזיל, משהו לא עובד.
2: אבל אני חושב, אפילו רונלדו פנומנו שהביא מונדיאל, אנחנו זוכרים מה קרה לו ב-98, אני חושב שזה משהו שמאפיין את הברזילאים,
1: הלחץ.
2: כן, החוסר יכולת להתמודד עם לחץ בכללי.
3: ברזיל הזאת, ברזיל הזאת של 94, זכתה בגביה, או הפסידה בגמר, וארבע שנים מאוחר יותר ניצחה את גרמניה בגמר. בוא, היה שם, היו פה שלושה גמרים רצופים של אותה ברזיל הגדולה.
2: נכון, אבל שחקן כמו רונלדיניו, ברוך השם, יודע להתמודד עם לחץ, אנחנו מזכירים אותו, כנראה התלבטות היא אם הוא גדול ממסי או לא. אבל ושחקן כמו
1: אגב, מסי טוען שהוא למד ממנו,
2: ופנומנו. נכון, אז אני אומר, הם שחקנים כל כך גדולים, אבל אף אחד מהם אתה לא אומר שהוא בטוח, כי הם לא הצליחו לאורך שנים, כי קשה להם להתמודד.
1: זה משהו בראש שלהם.
2: בדיוק.
1: הם בתור האחרון, הם יותר טיק טוק מכדורגל.
3: אני חושב שגם היו החלטות של אנצ'לוטי לא נכונות בכל מה שנוגע לעיצוב של ברזיל הזאת. קסמירו היה אחד מהקשרים הגדולים בעולם בריאל מדריד הזאת, עם טוני קרוס ומודריץ'. היום הוא לא מסוגל להחזיק את הקישור של ברזיל, הוא לא מסוגל. כשאתה מסתכל על המגינים, דנילו ודוגלס סנטוס של זנית.
1: דנילו בכלל הגיע בטעות.
3: על כיסא גלגלים, לא יודע איך זה, הוא בן 35, די, דנילו היה פעם. אלה לא מגינים של הטופ העולמי.
0: בדיוק. אם יש נבחרת, רגע שנייה, וייס. אם יש נבחרת שבנתה את עצמה רק על שמות, זו ברזיל.
2: אז זה השאלה שלי.
3: אבל זה שמות עבר, רובן, זה שמות עבר.
1: כן, כן, כן. אבל שמות.
0: זו הכוונה.
1: רק שמות.
0: אז אני רוצה... שמות, לא איכות.
1: לא הוא אנשים שבעולם.
2: שואל אתכם, יש שחקנים שאתם אומרים שהיו צריכים להיות מזומנים ולא זומנו?
3: קודם כל, מבחינת מגנים, ברור, יש לך ונדרסון, מגן ימני אדיר של מונקו, יש לך דוגלס אוגוסטו, המגן השמאלי של אינטר, המחליף של דימרקו, מגן אדיר.
0: וגם קשר אחורי במקום...
3: יש קשר אחורי בפרמיירליג,
1: יש לו קודם כל בסגל, היה לו, איך קוראים לו גם קשר אחורי? נו,
3: מי? לא, הוא הביא אז בזה, הוא הביא...
2: תהיה כמו מיכל, תמציא שמות.
1: אני לא טוב בהמצאת שמות.
0: בוא ניתן גם כמה דברים.
4: יש את ג'ו אלינטון שיכל להיות מזומן.
0: נכון.
4: יש את גבריאל סארה של גלת הסרי. יש את ג'ואו פדרו.
3: ג'ואו
4: פדרו יכל לשחק.
3: ג'ואו פדרו כמה, דעתי נתן איזה 15 שערים העונה בפרמייר ליג.
1: אגב, חיכה לא זומנו.
2: חיכה בבית, כבר עשה מסיבה, חיכה להזמנה ופתאום לא זומנה.
0: אתם יודעים, אנחנו מדברים על קשר אחורי, ישר קופץ לי המספר 6 של כיף ורדה. איזה שחקן, וואו.
2: עכשיו חיכופת לך את המזולאי.
1: כפרדה זה הפתעה בכלל.
0: מה? לא, הקשר האחורי מספר 6.
1: כן.
2: הם בכלל כל הקבוצה מאומנת מאוד, יוצאת ביחד, מהירה, דיברנו עליהם, שוער מצוין, מאמן מצוין. בוא נדבר קצת על נורווגיה, כי מגיע להם...
3: רגע, עכשיו עוד חצי משפט. ההחלטה הלא מובנת של ההתאחדות הברזילאית, לתת לקרלו אנצ'לוטי חוזה עד 2030, מבלי לדעת מה הם יעשו במונדיאל הזה. אתה יודע, כאילו, אוקיי, נכון, אנצ'לוטי אחד הגדולים בהיסטוריה והכל, אבל אתה רואה שהחיבור על פי המונדיאל הזה היה חיבור לא מספיק טוב, הוא לא הצליח להוציא את המיטב,
0: ולא בטוח שהוא... הוא לא יישאר. הוא לא יישאר.
3: אתה יודע כמה כסף ייקח בהם?
0: הוא לא יישאר.
1: והם החתימו אותו, מה לעשות?
0: לא, הוא ילך לאמן במקום אחר.
2: אנחנו יוצאים פרסומת זהב, ושנחזור, נדבר על המנצחת הגדולה, ועד לאיפה יכולה להגיע, נורווגיה, פרסומת זהב.
5: פרסומת זהב. מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537. בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
2: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל. אגב, מיכאל ומיכאל, אור מהיר שלנו שהוא...
3: רק נגיד למיקו לבוא, כן, נסיים את המצלמה.
2: הוא מומחה כדורגל ברזילאי, הוא אומר לנו שאתם בטח מתכוונים לקשר לפאביניו.
4: פאביניו היה בסגל.
3: לא, פאביניו גם, פאביניו גם.
2: לא, שהיה בסגל, שמיקו אומר שהוא היה צריך
1: לפתוח.
4: נראה לי שמיכל קיבל, התכוון לז'ואו גומס של וולפס.
2: יכול.
3: או, יפה מאוד, יפה מאוד.
1: איך הוא מדריק אותך, ביהודית.
3: זה שש, יפה מאוד.
0: אנצ'לוטי הלך על השמות, על הבטוח.
1: זה הבעיה של ברזיל. ולא
0: להסתכסך, ולא להסתבך עם ה... עם המסערי.
4: נגיד טוחל עשה הפוך ממנו.
2: היה תקופות שהיינו קוראים לזה במכבי חיפה, הרכב חברתי.
3: אז אימון של נאמר זה זימון חברתי. הבן אדם לא היה בנבחרת עד המונדיאל במשך 3 שנים, פתאום נזכרת להביא אותו. מה זה הדבר הזה?
4: אבל טוחל הלך בדיוק הפוך, השאיר את פלמר ואת פודן ואת טרנט, השאיר שחקנים מאוד מאוד בכירים בחוץ, והוא הלך עם השמות ועם ה...
1: כמו שהוא נראה
0: בשבת. רגע, אבל שלא יהיה לכם ספק שאנצ'לוטי, הסיפור של נאמר זה הנחתה ששמו עליו.
2: כן, אתה
1: בטוח. אז פה הפסיד את...
4: אולי גם זה הוראה של טראמפ.
2: יכול להיות.

0: עוד מעט נדבר גם על טראמפ, נדבר על אנגליה, אבל אני רוצה לתת כבוד לנורווגיה, נבחרת נורווגיה. יכולה ללכת עד הסוף?
1: לא.
0: לא?
2: עד הסוף, להניף גביע?
0: לגמר, עזוב להניף.
2: קשה, קשה מאוד. קודם כל יש לה את אנגליה במשחק הבא. תשמע, אתה רואה את אנגליה משחקת לאט לאט גם היא נכנסת לעניינים, אבל אני חושב שאתמול ראינו את הקושי האדיר של הגנת ברזיל לשמור על הלנד. אני די, אתה יודע, די משוכנע שאנגליה תתקל באותו קושי, כי לשמור על הדבר הזה זה מפלצת. זה מפלצת פיזית, זה מפלצת כדורגל. זה קשה מאוד, קשה מאוד.
0: יש לך הסבר לשחקן הזה, רובן?
3: רגע, לפני כן, אני בדעה שאם אנגליה יפתחו לחץ קדימה, יגרמו למשחק להיות בקצב מהיר יותר, יש להם הרבה יותר שחקנים איכותיים שיכולים להביא תוצאות ויכולים להביא שערים.
0: אז אתה רואה את נורווגיה נעצרת ברבע, אגב...
3: זה תלוי באיך שאנגליה תשחק.
0: שזה מרשים מאוד מבחינתה בכל מקרה, נכון מיכל?
2: יפה מאוד, 28 שנה הם לא היו במונדיאל, בוודאי, מה זה?
3: כן, מיקו, אתה זוכר מה אני אמרתי, המפתיע? אני דיברתי לפני הזה, אמרתי, המפתיע זה נורווגיה.
1: לא כזה מפתיע נורווגיה. ראינו אותם במוקדמות. אתה יודע, אני מפתיע, כיף ורד הזה, זה הפתע.
4: וייסים, אתמול דיברנו שברזיל מכירים את אלנד, אז נבחרת אנגליה, חוץ מהשלישייה התקפית, שזה גורדון, בלינגהאם וקיין, גם מכירים אותו טוב מאוד, כולם משחקים איתו ושיחקו נגדו וקיבלו ממנו בראש יופי יופי בשלוש שנים האחרונות.
0: אבל אתה יכול להכיר אותו יופי,
2: גבריאל לא מכיר אותו מצוין, 16 מפגשים היו להם ראש בראש אחד מול השני, ואתה רואה שאין, אי אפשר, אי אפשר.
3: אבל אתם צריכים, כן, אני רוצה לרדת איתכם קטע לנושא המקצועי.
0: כן, מקצועי, זה לא זה.
3: לא, אני אגיד לכם מה הכוונה. נורווגיה שיחקו את המשחק בסגנון כזה שהם מניעים את הכדור, מניעים את הכדור, מניעים את הכדור, מחכים לאותו רגע שהם יצליחו למצוא אותו. כל עוד הוא לא עושה את התנועה, אין את האפשרות למצוא אותו, הם חוזרים לאחור. הוא היחיד בחלק
1: ההתקפי. איך מגבילים לו את התנועה?
3: איך מה?
1: איך מגבילים לו את התנועה?
3: אני אומר, ברגע שאתה נותן לנבחרת נורווגיה להניע את הכדור כמה שהיא רוצה, ולנסות מצד ימין, ולנסות מצד שמאל, ולנסות מהאמצע, וכל פעם שזה קצת סגור, הם חוזרים לאחור, אפילו עד השוער. כן, כן. אבל ברגע שהם מוצאים פעם אחת את האפשרות, הם מכניסים את הכדור פנימה, אם שמתם לב, היו להם מלא פעמים שהם הגיעו לאגפים, הם לא הגביעו.
1: לא הגביעו, נכון. לא.
3: עכשיו, כשאתה מסתכל על הרחבה, אתה רואה שהוא לא עושה תנועה בכלל, אז הם לא מגביעים. הם מחכים לרגע שהוא עושה להם את התנועה, את הסימן הזה, שהם יכולים להכניס אליו את הכדור.
1: אז איך מגבילים לו את התנועה לגמרי?
3: מיקו, הדבר הנכון ביותר נגדם, זה לא לשבש להם את הנעת כדור, ללחוץ אותם.
1: בדיוק.
3: כי אין להם הרבה איכות.
1: בדיוק, זה הקטע.
2: לא, יש להם, יש להם, זו הנקודה.
3: לא, לא, אין להם איכות בחלק הקדמי.
2: לא, לא, במחצית סולבקן לקח החלטה גדולה להוציא את סורלוט ונוסה, ולהכניס את שני הילדים, אוסקר בוב, בצד ימין, ושלטרו בצד שמאל. בוא נעם, אני אומר לך, הם שיפרו משמעותית.
1: שיפרו, אבל עדיין, זה לא... מה זה?
2: איזה יופי לראות אותך. ראית את ברזיל, קשה להם להוציא כדור לבוב?
3: לא. כשאני אומר אין להם הכוונה בהשוואה לנבחרות האחרות, זה הכוונה.
0: אגב, אני חושב שצריך להפסיק עם הניסוי הזה של סורלוט על הקו, חד משמעית, זהו.
1: זה לא מתאים, לא מתאים, לא קשור, זה לא...
0: זו לא העמדה שלו,
1: ואפשר... שישב בספסל,
4: אבל ראית מה זה? הסתכלתי קצת בסטטיסטיקה עכשיו של, סליחה מיכל, של אלנד מול פיקפורד, 8 מפגשים של סיטי מול אברטון, הוא קבע ששבעה שערים.
0: אתה תסתכל בכל סטטיסטיקה שאתה שים.
4: אבל כנראה שהוא יוציא כדור אחד שלא מהרשת לפחות.
0: כן, נראה. מיכאל...
2: זה שאלן לכבוש אחד, זה ברור. השאלה...
0: השאלה אם הם יעברו או לא. אנחנו נצא לפרסומות, ושנחזור נדבר גם על המשחק השני, שלדעתי היה אחד המשחקים הטובים במונדיאל, פרסומות וחוזרים.
1: יאללה.
5: הפועל באר שבע ומכבי תל אביב ראש בראש על התואר הראשון של העונה. הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, אלוף האלופים 2026, 16 ביולי, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
6: גבירותיי ורבותיי, היסטוריה בשידור חי, אחד הרגעים הגדולים ביותר בתולדות הכדורסל הישראלי.

0: שאנחנו יכולים לצאת את המדינה בצורה הכי טובה שיכולה להיות.
1: נכון, הכבוד לנבחרת ישראל. השמיים הם הגבול.
2: עסקו באליפות השנה?
0: כן.
3: נבחרת העתודה של ישראל באליפות אירופה עד גיל 20, שבת ב-10. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
4: זה כמו קדחת, זה משתלט על המדינה. זה בא בצ'יק תגדה, צ'יק תגדה.

0: אקסאי מוביליטי פוצ'י וולי תל אביב 2026 חוף פרישמן החל משבת ב-4 שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל.
1: Superstar in mixed martial arts history returns against Max Holloway.
2: That fight has been a long time coming.
3: We're fighting to settle unfinished business.
4: This is for my fans and the country of Ireland.
5: For the Irish people, if one of us go to war, we all go to war. Dear White, let's go! Going back and I'm ready. It's my name in history one more time.
0: מקרגור הולווי, UFC 329, בין שבת לראשון, ב-4, שידור ישיר, בערוץ הספורט של ישראל.
6: קשר אליי משה חוגג, אומר לי, אתה קולם אני בית"ר ירושלים. אמרתי לו, אני לא קולם בית"ר ירושלים. בואו ללא תחתית, זה כאבי ראש, זה חשיפה מטורפת, זה כסף גדול, זה מועדון קשה.
0: ברביעי, ברק אברמוב, הבעלים של בית"ר ירושלים, כמו שמעולם לא שמעתם.
6: 2:40. שום בוקר, אני חוזר מבילוי, נכנס לבית וקופצים עליי שלושה עבור לפנים אלימות, שירות, ידיים, רגליים לקחו את האגלים, כל מה שהיה
7: מה עושים לך?
6: לא צריך להחליף
0: על המעצר המתוקשר
6: חמש בבוקר, כיפית מהירה אותי, נעדי ברק, יש שוטרים
7: מה הם אומרים לך?
6: חשד לבלטון, קשיר קשר לביצוע פשע קבלה דבר במרמה
0: היחסים לפמיליה
6: אם יבוא שחקן ערבי שיגיד שהוא רוצה לשחק בבית"ר ירושלים עבור הסמל של בית"ר ירושלים עבור ירושלים עיר בירת מדינת ישראל שהוא מכיר בה כמדינת ישראל אז אני מבטיח לך שבשיח שלי מול לה פמיליה אותו שחקן ישחק בבית"ר ירושלים וישאר את התקווה גם
0: הוא מסמן מטרות לעתיד
7: איך תראה העונה הקרובה של בית"ר ירושלים? מה תראה כהישג גדול?
6: מה זה הישג? זה רק אליפות.
0: עמרי אסנהיים מארח את ברק אברמוב רביעי מיד אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט בערוץ הספורט של ישראל
8: עד שלא תבין שהתארים המקומיים חשובים לאוהדי הפועל תל אביב לא פחות מהצלבה ביורוליג, הפועל תל אביב לא תיקח פה שום תואר, כי מה שמשדר המפקד עושים החיילים.
0: This is Wimbledon.

0: ווימבלדון 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל, אנחנו כמובן ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת ובערוץ הספורט. איזה משחק, אני מודה, מיכאל. קודם כל נשארתי ער עד סוף המשחק של נורווגיה ברזיל.
2: או, כל הכבוד.
1: שם נפלתי, ראיתי תקציר ארוך היום.
3: מעניין מי ראה את ארצת...
1: לא, מיכאל בטוח.

0: ככה, לא?
1: את אנגליה. אני ראיתי אתמול.
2: מקסיקו?
1: ראיתי, כן.
0: אבל ניקו ראה הכל.
1: ראיתי. אמרתי, אני אשאר, אמרתי, יאללה, סחבתי את הספה.
0: כל השאלות תפנה למיקו עכשיו.
2: תן לנו, מיקו, תן לנו.
3: מיקו, תן לנו תקציר.
2: רק אל תשכח לי את שלמה.
1: תבואו, ניתן לכם תקציר. איך?
2: אל תשכח את שלמה, נעלמת לי.
1: חכה, חכה עוד מעט, חכה, אדון רובן, חכה. אין בעיה. שכחתי אותך, סבלנות, חביבי.
2: חשבת את האנג'לוטי, חשבת.
1: תקציר, בואו נתן לכם תקציר. קודם כל, אנגליה לא הוקה לגדולים, במיוחד במחצית הראשונה, זה פשוט לא להאמין.
2: לא, כי מקסיקו טובים.
1: כן. נתנו שני שערי בזק בשתי דקות של בלינגהאם.
0: אבל לפני השערי מקסיקו הגיעו למצבים טובים?
1: כן, הגיעו. ואז מקסיקו כאילו הצליחו, מקסיקו גם, בואו נגיד, יותר שלטה גם. ואחר כך...
2: סדר השערים, מיקו? 1-0 מקסיקו?
1: לא, 2-0 אנגליה. בשתי דקות, ב-36-38, משהו כזה. לקראת הסיום המחצית הראשונה, מקסיקו...
0: 2-1.
1: נתן גול מהאוויר שם בזה.
2: 3-1.
1: עכשיו רגע, לפני ה-3-1, אנגליה הוא בעשרה שחקנים, קיבלו אדום. ופתאום... בהתקפה וזה פנדל 3-1.
0: קיין מוריד לגורדון ברחבה, שואר מכשיל אותו 3-1.
1: ואז 3-2 ולחץ ולחץ ולחץ, זה לא עזר כלום.
0: אבל לא הגיעו למצבים ממשיים ב-3-2.
3: דיברנו אבל על זה, מיכאל ורובן, אתמול, שקשה מאוד לנצח את מקסיקו. לא הרבה קבוצות עשו את זה באצטדיון במקסיקו סיטי. אנגליה עשתה את זה, האם זה מוכיח בגרות, ואולי שהפעם הם לא לוזרים כמו כל טורניר אחר, או שבואו נרגיע?
0: קודם כל זה מוכיח שהיא נבחרת מצוינת, לנצח את מקסיקו עם כל היתרון הביתי והאלמנט הגובה והכל, וזה, זה לא פשוט. בטח שאתה בעשרה שחקנים יחסית בשלב מוקדם במחצית השנייה, אז זה מראה לך שהיא נבחרת מצוינת. השחקנים האלה באים באמת ברמות הגבוהות.
3: אבל אי אפשר להגיד לך על נורווגיה, הם יכולים ללכת עד הסוף?
0: בוא נגיד ככה, באלמנט ההפתעה, אני אופתע יותר אם נורווגיה תעבור את אנגליה.
1: בדיוק.
4: בדקתי עכשיו בצ'אט GPT, שאלתי אותו, אמרתי לו, מה הסיכוי של נורווגיה לזכות בגביע העולם? הוא אמר לי, בין 15-20%, והסיכוי שלה לעבור את אנגליה הוא 45%. כאילו הוא אומר...
0: 45%? בסדר.
4: ולדעתי, האיש המשחק אתמול, מעבר לבלינגהאם עם צמד וקיין, עם שער ובישול, זה אנדרסון, שקיבל צהוב ושבר את היד, ולא שיחק בכלל.
2: יש לי עכשיו, עלה לי משהו בראש, יש לי שאלה אליכם, גם וינסנט, גם רון כמובן, על המחשב. נבחרת אנגליה, זו נבחרת שבה משחקים הכי הרבה שחקנים שמשחקים בליגה האנגלית? זאת אומרת, במדינה שלה?
4: לדעתי בספרד יותר.
2: לא נראה לי.
4: כי רק יש שם בהרכב רק...
2: מי מאנגליה משחק מחוץ לאנגליה?
1: בליגם, קודם כל בליגם.
4: קוואנסה בלם משחק בלברקוזן.
2: אני אומר כאילו שנראה לי... אנחנו ידוע
3: שכאילו, אתה נבחרת מהליגה המקומית.
2: וייס, שנייה. ידוע שהכדורגל האנגלי זה כדורגל איכותי ברמה אולי הכי טובה שיש. הפרמייר ליג. ואני חושב שכמעט כל השחקנים של
4: אנגליה... אז בדקתי עכשיו בספרד, במשחק האחרון נגד אוסטריה.
2: יש אריקן שלא משחק.
1: אריקן בביירן.
3: בלינגהאם.
2: ובלינגהאם.
4: קואן סבלם. וגורדון כביכול עכשיו חתם בברסה. אבל עכשיו אני מסתכל בהרכב של ספרד נגד אוסטריה, במשחק האחרון, חוץ מפורו שבטוטנהאם ורודרי שבסיטי, כל השאר ריאל מדריד, ברצלונה, אתלטיקו, סוסיידד ואתלטיקו בלבאו.
1: הספרדי הכי כאילו על טהרת ה...
0: הספרד הכי ספרדי.
3: כן, אבל גם שם...
2: לא, אבל גם אנגליה.
3: גם שם חלק יגידו לך שהם קטלנים.
4: וגם בספסל עוד ארבעה שחקני פרמייר ליג ופאביאן רואיז בפריז.
1: אגב, אני חייב להגיד משהו למי שלא יודע, כן, אתם...
3: אתה עוד חייב לנו תמלולים של ירמקוב.
1: לא, רגע, עזוב אותי בתמלולים, עזוב אותי.
3: אנחנו לא נשכח לך את זה.
1: הלו, סבלנות, אני אביא לך. חכה שיתפתח משהו, אני אביא לך. הלו, יופי, בא לי, לא יודע מה. תקשיבו, אני חייב להגיד לכם משהו. אתם יודעים, יהודית, היא קרויה על שמו של ג'וד בלינגהאם, זה ג'וד בוסקילה. אבל זה נשמע כמו ילד שקיבל מכות בגן, אז הוא שינה ליהודית, שיותר מעניין, אתם מבינים?
2: אז מי כבש אתמול לעצם? ג'וד בוסקילה?
1: כן, ג'ודית בוסקילה.
4: ג'ודית בוסקילה זה טוב.
3: האמת שזה שם טוב, חזק מעכשיו, אבל אנגליה, אני רוצה לדבר איתכם, יש לה תדמית לוזרית, אין מה לעשות. בסוף בטורניר הגדולים...
0: היא קיבלה את התדמית הזאת בצדק, מה לעשות?
3: בטורניר הגדולים היא לא מופיעה, ואתה יודע, והיו שחקנים בקאם, ומי לא?
1: עזוב, הגיעו לגמר היורו בבית שלהם, לגמר מול איטליה הפסידו.
0: שני גמרי היורו האחרונים הפסידו.
3: נכון.
1: כן, אבל בבית, אבל בבית.
3: השאלה אם אתה רואה מישהו מהשחקנים הנוכחיים שיכול לסחוף אותם בווינריות.
0: הארי קיין, חד משמעית.
4: לדעתי יותר

0: מהארי קיין, הווינר שמשחק בקבוצה הכי ווינרית בעולם.
1: כן,
0: בלינגהאם, ברור.
2: לא, אבל עוד פעם, כל הכבוד לבלינגהאם.
1: לא, אתמול הוא, אתמול היה טוב.
2: לא, בסדר, בסדר, אבל הארי קיין זה מעמד אחר בנבחרת אנגליה, מעבר לה, אתה יודע, למלך השערים בהיסטוריה של הנבחרת והכל. הבן אדם הזה לוקח את אנגליה על הכתפיים שלו, תקשיב, נגד קונגו. בלי הארי קיין, הם חוזרים הביתה.
1: נכון.
2: הם חוזרים הביתה.
1: זה לא
3: נכון. הוא היחיד שתפקד שם. גם בשלב הבתים אמרו, הוא עוד לא הופיע, והוא היה עם שלושה שערים.
1: אבל איך אמרת לי, אין אים. אין אים.
3: זה בטוח. בוא נדבר קצת על לא אנגליה, על ארצות הברית. מה קורה שם עם טראמפ? אני לא זוכר כזה דבר בהיסטוריה, שנשיא של מדינה מבטל אדום,
1: פה צריך לשאול כבר את בנימין נתניהו, נראה לי. זה כבר זה לדרגים יותר גבוהים.
2: אחת הסגות ההזויות, אם לא להגיד הבזויות שראינו.
1: פיפה הולכת למידרדרת.
4: איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות?
2: אז רגע, בוא נעשה איזה סדר למי שפספס. במשחק האחרון של ארצות הברית נגד בוסניה, פולרין בלוגון הוא החלוץ הפותח, החלוץ המוביל שנבחרת ארצות הברית,
1: קיבל
2: כרטיס אדום בעקבות הדריכה לבלם הבוסני, ובצדק קיבל כרטיס אדום. האמריקאים אומרים, אגב, סתם לפתוח סוגריים, מסי גם את אותה עבירה, לא קיבל וזה, אבל
3: גם סודקים, אבל זה לא
1: קשור.
2: אבל זה כבר נושא אחר. מיד לאחר המשחק, ארצות הברית מגייסת את כל עורכי הדין המשפטיים שעוסקים בספורט, הטובים ביותר בעולם, מקבלים שכר ממדינת ארצות הברית, כדי להגיש עתירה לפיפה, לשנות את ההחלטה, להמיר את ההחלטה. הם מצאו איזשהו, איך קוראים לזה?
1: פגם,
3: מה?
2: סליחה, מה?
3: תקדים?
2: לא, איזה סוג
1: פגם, אולי.
2: פגם בחוק שאפשר
3: פרצה.
0: איזה סעיף.
2: פרצה, פרצה, בדיוק. המילה שחיפשתי, פרצה, שיש איזה סעיף שאומר שאפשר, אם מישהו מקבל אדום, וזה לא מוחלט בשל התמונות שעבר הראה לשופט על קר הדשא, אפשר להמיר את זה בסוג של השעיה לשנה הבאה. בעצם,
3: למונדיאל הבא.
1: זה תקדים מסוכן, חבר'ה. זה תקדים מסוכן.
3: לא, רגע, אז הוא מקבל עכשיו אדום למונדיאל הבא?
2: לא יודע, לא, זה משהו ש...
1: כן, אם הם יודחו, אז מה, מונדיאל הבא?
2: הוא בעצם המתיק את זה לאדום לעוד, לא יודע, ש...
1: חבר'ה, בוא נגיד ככה, תקדים מסוכן. תקדים מסוכן.
0: נתנו לו עבודות שירות.
3: בוא נמשיך ונגיד שטראמפ היום מצייץ או מודה ואומר... כן, אני פניתי לפיפה, השופט הזה...
2: לג'אן אינפנטינו.
1: נו, חבר שלו אינפנטינו,
0: שמצאו ברור. והראיתי לרובן בווייסי את הפאול, זה אדום.
3: אדום 100%.
2: לא, זה ברור, זה אדום אין עוררים.
1: לא, ברור.
2: אבל זה שדונלד טראמפ צריך להתקשר 3 פעמים לג'אן אינפנטינו, נשיא פיפה.
1: הוא חבר שלו, מיכאל.
2: ולשכנע אותו, לשכנע אותו, לבטל את האדום. תקשיב, לאיפה הגענו?
1: לאיפה
3: הגענו? פיפה
1: איך?
3: התמלול של טראמפ יש לך?
1: לא, אבל אני עובד על זה.
0: וייסי, בטח, השיחה ביניהם הייתה...
1: אבל נרגו לרמת פיבים שאני לא רוצה להגיד, אנחנו פה ברדיו, חבר'ה.
2: וירבו את שר המסחר, וירבו את מה זה?
4: אבל עזוב, מה ירבו?
3: מה אומרים הבלגים?
4: רגע, אבל עזוב את מה שזה. איך הוא בסוף? כן, ביטל לו את האדום. איך היום? איך יכול להיות? איך יכול להיות היום שהשחקן הזה...
3: לראשונה בשנות ה-60, אגב.
4: לשחק.
1: לכאורה טיץ' פיפה זה גוף מושחת, חברים.
3: גוף מושחת חד משמעית.
4: לא, לא, זה...
3: רגע,
4: שהוא לא הגיוני.
1: הוא תקדים מסוכן.
4: מאוד.
3: רון, אנחנו יודעים מה הבלגים אומרים על העניין הזה?
4: ולכדורגל?
3: כי אם אני היום בלגיה...
1: חכה, זה גם יזלוג אלינו, רובן. חכה, גם אצלנו זה התחיל להיות.
4: אז זהו, לכדורגל...
3: זה אסון.
4: חשוב שהם יותחו היום.
0: אתה יודע מה השיחה הבאה שטראמפ קיבל? מקלמנזון וביטן. שיבוא לעזור
3: לנו. תעזור לנו, בבקשה, עם האירועים.
1: ששתכם את האורחי דין.
3: עם האירועים. לא, אבל באמת אותי מעניין לדעת מה הבלגים אומרים. כי אם אני היום שחקן בנבחרת בלגיה...
2: הם כועסים,
3: הם כועסים. אני בטירוף, אני בטירוף על העניין הזה.
0: זה שאני את כל מערך הכוחות, זה חלוץ טוב.
3: זה החלוץ הטוב ביותר של ארצות הברית.
1: לא משנה, גם אם לא הכי טוב.
4: אני חושב שזה לא... אני אגיד לכם, אם ארצות הברית ינצחו את בלגיה, בלגיה יכולים
1: להרער, ברור.
4: להרער
1: ולהרוויח
4: את המשחק הזה ניצחון טכני.
1: תחשוב שהוא נותן גול ניצחון.
4: אני אומר לכם, זה לא הגיוני בכלל שהוא רוצה לשחק.
3: כן, אבל אם פיפה אישרה את זה, למי תערער?
4: הוא יערער לפיפה.
3: אבל פיפה אישרה את זה.
1: אז
4: איך אמר וינסנט? הייתה פרצה.
3: כן.
4: המציאו גם פרצה מנגד.
3: כן, אבל נראה לי צריך לעשות את זה לפני המשחק.
4: זה אסון. זה אסון לכדורגל.
1: זה יזלוק לכל הליגות, וזה אוי ואבוי דבר.
3: מיכאל, בפיפה יש איזה עניין.
2: יש, אם אתה רוצה, פיפה הסתמכה על סעיף 27

0: בתקנון המשמעתי שלה, העוסק בהשעיית יישום של עונשים משמעתיים. לפי הסעיף, הגוף השיפוטי רשאי להשעות באופן מלא או חלקי את העונש ששחקן מקבל. תשמע, זה הזיה, הזיה מוחלטת.
1: בושה וחרפה.
0: מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה?
2: זה תקדים מסוכן, חבר.
0: עכשיו אנחנו קוראים היום
1: שמשרדי... אבל לפי פייסקטר שאסור להתערב, שהפוליטיקה לא יכולה להתערב בספורט, לא?
0: עכשיו אנחנו מבינים שמשרדי פיפה בניו יורק הוא עדכו למשרדים של טראמפ, אתה מבין? עכשיו פיפה משלם כספים לטראמפ. מה זה הדבר הזה?
2: זה הריקבון!
1: קודם כל...
2: לסגור את פיפה, להשמיד, להרוס!
1: טוב לנו. אבל אתה תמיד אומר שבישראל זה השכונה. אני יכול להיות שארצות הברית שכונה
2: את כל היתר. אנחנו לאדם, תקשיב, הם האוניברסיטה. בוא.
1: אנחנו מכללה, אתה אומר.
3: לא, עכשיו זה טוב,
4: כי... טוב שההתערבות לא יכולה להשפיע פה באירופה, כאילו...
1: אגב, הוופה נגד, נכון? הוופה
0: גינתה,
4: הוופה גינתה.
2: והיא תיישר איך איזה קו עם פיפה, נו די.
1: לא, היא גינתה את העניין הזה, אגב, הוופה. בצדק בעיניי, אני חושב שזה תקדים מאוד מסוכן.
2: היה תקדים כבר בהתאחדות האפריקאית עם הגביה שלקחו לסנגל והעבירו אותו למרוקו. הכדורגל הולך למקומות לא טובים.
0: עזוב, זה...
2: הכדורגל הולך למקומות לא טובים.
0: ההחלטה הזאת זה החלטה מביישת, מביישת. בן אדם קיבל אדום, מה זה?
2: היינו, מה זה?
0: באמת נסוכן את הדברים האלה.
4: החלטה מסוכנת.
0: חייבים ליישם את
2: זה. זה החלטה של שופט במגרש, תכבד את השופט, זה החלטה שהוא קיבל. נקודה. מה זה שטויות?
0: זה גם החלטה נכונה.
2: נכון.
0: מלא
2: לא נכונה.
0: מלא הוא מקבלים איזו החלטה הזויה, אתה אומר, יאללה, אתה יודע מה? באיזשהו מקום נעשה צדק בצורה כזו או אחרת. אבל פה, מה זה הדבר הזה?
1: זה די כתוב שהוא היום כובש, לא?
2: נותן גול ניצחון.
0: אני לא מאשים את בלוגון עצמו, הוא בסך הכל הנקודה.
2: אתה יודע, פעם רובן קיבל אצלי אדום, אני התחננתי, רובן, כמה התחננתי, אתה מבין?
4: אתה יכול להתחנן כמה שאתה רוצה.
2: לא, הוא קיבל אדום, התחננתי, לא התחננתי שהוא איזה.
1: מה התחננת?
2: התחננתי שתנו לי לעוד 10 משחקים שיהיה מוחק, אתה מבין?
4: תחנונים.
2: שיהיה מוחק עוד 10 משחקים.
4: כי הוא רצה שאני אבוא אליו.
2: התחננתי להתאחדות, אמרתם, תעשו לו, תגדילו לו טאונש, חבר'ה, אי אפשר להגדיל בשקל 90.
4: תקשיב, עכשיו הוא כל הזמן רודף אחריי, ואני לא רוצה לבוא אליו, אז מה הוא עשה? הוא אימץ את רובי. אבל מה, שם את התמונה שלי ואימץ את רובי.
2: תדע לך שרובי הוא בחור לעניין, תדע לך, רובי אחלה בן אדם.
4: אחלה בחור רובי, כן.
1: לפני שאנחנו יוצאים פרסומות, breaking news יש כאן מפי פרלה. פרלה, תמיד לנו את הבריאים.
3: לא, אז יש לנו פה ידיעה רועשת משוק העברות. אחרי 12 שנים במשחקי השף, מושי קרוט עוזב, מימר מועמד להחליפו.
2: די. אולי גרנט, לא?
1: לא, קראתי את זה אתמול. התחלת גם להתעסק בתחום הבישול, אה?
3: לא, ראיתי אצל פבריציו את הידיעה.
4: רציתי להעיר הערה לשיחה שהייתה לנו קודם.
1: על מי, על טראמפ?
4: לא, על הנושא עצמו, שאם אחד מהשינויים שהיו נכנסים מודיעים, שזה אחד השינויים שהולכים להיכנס, זה לבטל כרטיסים אדומים, שאם מסתבר שהם נעשו בטעות, אז זה היה עוד בסדר, אבל ברגע שלא דיברו על זה, וזה לא משהו ש... אני חושב שזה נותן פה איזה פרצה עכשיו, ועדות המשמעת יהיו בלי הפסקה עכשיו.
1: אגב, החלוץ הזה, טראמפ הרי רוצה לשנות החוק בארצות הברית, שאם נולדת בארצות הברית אבל עורך לא חוקיים, אתה לא מקבל אזרחות, זה בדיוק המקרה של החלוץ.
0: הוא נולד וגדל באנגליה, הוא גדל באקדמיה הנוער של ארסנל. אמא
1: שלו הגיעה לכמה חודשים.
0: שיחק בנבחרות הצעירות של אנגליה, עשה את כל הנבחרות הצעירות, רצה לקבל זימון לנבחרת של אנגליה הבוגרת, לא קיבל, ולכן הלך לייצג את ארצות הברית.
1: לא,
2: כמו אברהם דיאס,
1: הלך למרוקו.
4: טראמפ עכשיו דואג לו.
1: לא, הוא אזרח בארצות הברית, כי אמא שלו הייתה כמה חודשים בארצות הברית וילדה שם, ולפי החוק בארצות הברית, אם נולדת בארצות הברית, לא משנה חוקי, לא חוקי, אתה אזרח.
2: אם נולדת בארצות הברית, כן.
1: אז עכשיו הוא רוצה לבטל את זה, אבל אז הוא היה מאבד את החלוץ שעכשיו הוא דואג לו. אז טראמפ מסתבך.
2: טראמפ, נו, חייך.
1: מה, תן לנו את ההחתמה לפני הפרסומות?
0: לא, הנה, עכשיו, דור מיכה חתם לשנתיים.
1: אנחנו נדבר על זה.
2: אני אשאל את זה גם אני אישי פה, איזה אייטם על זה.
1: אז יאללה, אז פרסומות וחוזרים עם האייטם של קוף.
2: יאללה.
5: מול מכבי תל אביב, אלוף האלופים.

0: 2026, 16 ביולי, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: גבירותיי ורבותיי, היסטוריה בשידור חי. אחד הרגעים הגדולים ביותר בתולדות הכדורסל הישראלי. ישראל אלופת אירופה בפעם השנייה בסיבוב. נבחרת האגודה של ישראל היא הישג.
2: רוצים לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים לצאת את המדינה בצורה הכי טובה שיכולה להיות.
1: נכון, הכבוד לנבחרת ישראל. השמיים הם הגבול.
3: עסקו באליפות השנה?
2: כן.
0: נבחרת העתודה של ישראל באליפות אירופה עד גיל 20, שבת ב-10. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: XI מוביליטי פוצ'י וולי, תל אביב 2026, חוף פרישמן, החל משבת ב-4, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל.
1: Superstar in mixed martial arts history returns against Max Holloway.
2: That fight has been a long time coming.
3: We're finally getting to settle unfinished business.
4: This is for my fans and the country of Ireland.
5: For the Irish people, if one of us go to war, we all go to war. Neil White, let's go! Going back and I'm ready. It's my name in history one more time.
0: מקרגור הולווי, UFC 329, בין שבת לראשון, ב-4, שידור ישיר, בערוץ הספורט של ישראל.
6: קשר אליי משה חוגג, אומר לי, אתה קונה מנית בית ירושלים. אמרתי לו, אני לא קונה בית ירושלים. בואו ללא תחתית, זה כאבי ראש, זה חשיפה מטורפת, זה כסף גדול, זה מועדון קשה.
0: מרביעי. ברק אברמוב, הבעלים של ביתר ירושלים, כמו שמעולם לא שמעתם.
6: 2:40, שום בוקר. אני חוזר מבילוי, נכנס לבית, וקופצים עליי שלושה רעולי פנים. אלימות, שירות, ידיים, רגליים, לקחו את האגילים, את כל מה שהיה.
7: מה עושים לך?
6: לא צריך להחליף.
0: על המעצר המתוקשר.
6: בשר בוקר, כיפית מהירה אותי, אומרת לי, ברק, יש שוטרים.
7: מה הם אומרים לך?
6: חשד להלבנת הון, קשר לביצוע פשע, קבלת דבר במרמה.
0: היחסים עם לה פמיליה.
6: אם יבוא שחקן ערבי שיגיד שהוא רוצה לשחק בבית"ר ירושלים עבור הסמל של בית"ר ירושלים, עבור ירושלים, עיר בירת מדינת ישראל, שהוא מכיר בה כמדינת ישראל, אז אני מבטיח לך שבשיח שלי מול לה פמיליה, אותו שחקן ישחק בבית"ר ירושלים, הוא ישאיר את התקווה גם.
0: הוא מסמן מטרות לעתיד.
7: איך תראה העונה הקרובה של בית"ר ירושלים? מה תראה כהישג גדול?
6: אבל ההישג זה רק אליפות.
0: עמרי אסנהיים מארח את ברק אברמוב, רביעי מיד אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט בערוץ הספורט של ישראל.
8: עד שלא תבין שהתארים המקומיים חשובים לאוהדי הפועל תל אביב לא פחות מהצלבה ביורוליג, הפועל תל אביב לא תיקח פה שום תואר, כי מה שמשדר המפקד עושים החיילים.
0: ערוץ הספורט של ישראל.
9: This is Wimbledon.

ווימבלדון 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: הטיסה עם מוביליטי פוצ'יבולי תל אביב 2026 חוף פרישמן החל משבת ב-4 שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול בהירות 330 קילומטרים מפורמולה 1. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מבהרים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026 עם קרב משולש בפורמולה 1, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'י פי ועם הישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבק ואלון גבאי במרוצי הג'י טי וכל מה שקורה על המסלול המהיר. העונה המוטורית 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: This is Wimbledon.

0: וילדון, 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: קופה,
2: שרי, מרצדס,
1: AX3,
2: 150 כוחות סוס,
1: גג שמש פנורמה,
2: חנייה אוטומטית, ועוד ועוד ועוד ועוד.
1: זה היה אחד הדברים הכי מטורפים שעשיתי בחיי.
2: ואת הכל תמצאו כאן, אצלנו, תוכנית הרכב של ישראל.
0: בכל חמישי, בועז גורפל וכפיר קשריה, בתוכנית שלא מתביישת, להרים נכסי מנוע ולצלול לפרטים הקטנים.
2: בקטנה.
0: עולם הרכב, כל חמישי, בערוץ הספורט של ישראל, באתר ובאפליקציה. מי ינצח? מי יהיה מלך השערים? מי תזכה במונדיאל? ומי יצא תותח מול החבר'ה? ערוץ הספורט ומקדונלד'ס.
3: מיקו, אני חייב להגיד לך, אני קיבלתי השבוע, אולי בקבוצה שלנו אפילו שלחו, AI שלך בפיר, כאילו, כפירמידה.
4: כן, בקבוצה שלנו.
3: הם גמרו אותך, גמרו אותך שם.
4: כן, בגיזה.
3: החליטו שזה, בסך הכל אמרת תיקו נגד בלגיה וצדק.
5: נגד בלגיה, כן.
6: רוצים לתת קצת חדשות, שחקנים לקראת הספרד פורטוגל?
3: בטח.
6: זה מבחינת הספרדים, דה לפואנטה יעלה עם אותם 11 שפתחו ב-3-0 נגד אוסטריה.
3: משחק טוב שלהם.
6: כן, ספרד שיחקו מצוין במשחק הזה, משמע ימל ימין, בעין השמאל ואויר סבל בשפיץ, אויר סבל, 16 שערים.
3: ב-16
6: המשחקים האחרונים.
4: הוא לא בא לי טוב, הפרצוף שלו אף פעם. הוא לא בא לי טוב.
6: אבל הוא חלוץ חלוץ.
3: גם הוא אמר את זה עליך.
6: מהצד של פורטוגל, מהצד של פורטוגל, ככל הנראה, אנחנו נראה שינוי אחד בחלק הקדמי, פדרו נטו יחזור לספסל, וברנרדו סילבה ישוב להרכב. ברנרדו סילבה עלה מהספסל במשחק נגד קרואטיה, הצליח להביא את השינוי, אז יכול להיות שהוא יקבל היום את חולצת הרכב.
3: אז בוא נדבר באמת על המשחק הזה, מה אנחנו אמורים לקבל שם, כי דיברנו על זה בפרסומות, רובן אומר, שלתחושתו, כמו המשחק אתמול, נכון רובן? ספרד יניעו כדור בלי סוף,
5: כי פורטוגל לא ילחצו, לא יעשו לחץ בגלל רונלדו. אולי אתה יודע, לפרקים ינסו ללחוץ שהכדור באגף, אבל בכללי זה יהיה הנעת כדור של ספרד, הם אלופים בזה, אבל ההגנה והקישור החזק של פורטוגל לא ייתן להם להגיע למצבים.
3: אנחנו נמשיך לדבר על המשחק הזה כמובן בשעה השנייה, אבל דניאל דבורין כאן, וכשדני כאן אני עוצר.
4: תעצור, ובוא נגיד תודה לעוסקים במלאכה. עורך ומפיק, בתיכון קרוב.

0: כולו רון בזדון, רון רונלדו בוסקילה. בדיגיטל מאור בסטקר ועומרי, ועומר אלימלך. עריכה ותוכן, מייעץ פנדלים לברונו גימראש, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה אור מאיר. טכנאי ברדיו אלעד קרי סגור. טכנאית ברדיו ירושלים רונית עזרן. באולפן, תובעת נבחרת נורווגיה על תנועת החתירה שלו, שלמה וייס.
1: אהבתי את החגיגה אתמול שלה.
0: פורטוגל ניסו לסדר לו דרכון כדי שיכנס את הקישור, רובן אתר. בימי הסרט, אוליסה בארץ הפלאות, מיכאל וינסנדט. הוא בכלל אוסבקי, בשם מישה ג'מלייב. מיקו ג'מל. סיום, שעה ראשונה זה שטויות, ג'מלייב.
2: ג'מלייב.
1: תחזרו אלינו שעה...
0: ג'מלייב, עמודה, עובד עכשיו, פיניש רמות חדשות.
1: פרסמות חדשות, שעה שנייה סוערת לא פחות.
0: יאללה.
3: This is Wimbledon.

0: רוצים לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים לעשות את המדינה בצורה הכי טובה שיכולה להיות.
1: נכון, הכבוד, נבחרת ישראל. השמיים הם הגבול.
2: עסקו באליפות השנה?
0: כן.
3: נבחרת העתודה של ישראל באליפות אירופה עד גיל 20, שבת ב-10. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
4: צריך לדלות כמה כאלה. אני חושב ש...
5: כל רגע, כל שנייה, כל דקה זה מזל.

0: מזכיר לך וזה מזכיר לך. ו...
1: צריך לדלות כמה כאלה.
0: כל רגע, כל שנייה, כל דקה, זה מזכיר לך וזה מזכיר לך. ו...
1: צריך לדלות כמה כאלה.
0: כל רגע, כל שנייה, כל דקה, זה מזכיר לך וזה מזכיר לך. ו...
2: מנתניה בהחל עבר אדם בין כמה קבוצות. השנה נחת בגליל.
3: הכי מתאים, והוא התחבר, ועד שהוא נכנס לעניינים, אחרי פציעה כל כך ארוכה, והכל כבר מתחיל לקרות, והוא באמת מוציא את כל הפוטנציאל שלו, ואז פתאום... חושך.
2: הוא היה מסוג השחקנים שכל חברי הקבוצה אוהבים. חבר, מצחיק.
4: היינו מצחיקים, שנינו כזה באופי, והיינו מדברים... אחרי הקריירה, נעלה מופע וזה, הוא חמוץ, אנו, היה תמיד אומר לי, אתה תופיע ואני השוליה שלך. זה הזמן להגיד שהוא היה יותר מצחיק ממני, ואם כבר אז אולי אני השוליה שלו, אבל צערי המופע הזה כבר לא יעלה.
5: ערב טוב וברוכים הבאים לחמישיות, התוכנית שחוגגת כדורסל. ערב טוב גם לגיא פלטין שנמצא לצידי.
6: ערב טוב, רז אדם.
5: מה זה גיא, תסרוקת חדשה, משהו לא חשוב?
7: אפשר להגיד שזה הכל התחבושת, מה קרה לך רז?
5: מחווה לאריק שרון על חציית התעלה. אז עשיתי לו מחווה.
2: הוא כתב שירים, סיפורים קצרים, והכל עם הומור ואירוניה עצמית.
8: זה ניאב דיה ב-NBA, ים הדר ביורוליג ואני בקירת האטה. טוב, בוא נשים אותי בצד רגע. האדם השלם. וההומור הזה לא נשאר על הפרקט.
0: הוא קרא ז'בוטינסקי ו...
5: יאללה, אז עשיתי לו מחווה.
2: הוא כתב שירים, סיפורים קצרים, והכל עם הומור ואירוניה עצמית.
8: זה ניאב דיה ב-NBA, ים הדר ביורוליג ואני בקירת האטה. טוב, בוא נשים אותי בצד רגע. האדם השלם. וההומור הזה לא נשאר על הפרקט.
0: הוא קרא ז'בוטינסקי ו...
9: פחת כבר! לא הולכים בגיל כזה, רק מתחתנים.
10: רזי שלי, תמיד רציתי שיהיה לך הכי טוב בעולם. וגם עכשיו אני רוצה שיהיה לך טוב ושקט. אני מבטיחה לנסות להיות חזקה בשבילך, בשביל הנשמה שלך ובשביל השלווה שלך שם בגן עדן.
2: הטרגדיה אינה זרה למשפחת אדם. שחר, אחיו של רז, אחד מארבעה, עמד להתחתן עם לירן ואז קרה אסון שדחה אותה. אחותה, זלטה, נרצחה ליד הנובה.
11: איבא, בן זוג של איתי, ברגע שהתחילו הטילים, הם ברחו לניר עוז. כשהם הגיעו לשער של ניר עוז, הם איחרו בכמה דקות והמחבלים כבר הגיעו לשם, והם היו הנרצחים הראשונים של ניר עוז על השער. חשבנו שברק לא מכה פעמיים, וגילינו שכן.
12: אנחנו יודעים איך זה מרגיש, ואני לא בטוח שזה משהו חיובי כל כך. זאת אומרת, זה... אנחנו יודעים שזה לא נגמר, שזה לא ייגמר.
13: גמור, נצור, הפועל גליל עליון עמדה במשימה כל כך מאתגרת הזו ותשחק בליגה קווינרסל גם בעונה הבאה.
14: עברנו הכל, כל כך שמח בשביל המקום הזה, בשביל רז.
2: גליל עליון עשתה את הבלתי יאומן בחודש האחרון.
15: כן, מבצע.
13: נצור, הפועל גליל עליון עמדה במשימה כל כך מאתגרת הזו ותשחק בליגה קווינרסל גם בעונה הבאה.
14: עברנו הכל, כל כך שמח בשביל המקום הזה, בשביל רז.
2: גליל עליון עשתה את הבלתי יאומן בחודש האחרון.
15: כן, מבצע.
16: לה בגליל, כולם חיבקו אותנו, חיבקו אחד השני, נהיו עוד יותר ביחד.
17: יצא הנאום שלי, אמא של רז דופקת על הדלת ונכנסת לחדר הלבשה. גם אם רצינו לדבר על כדורסל, יחדנו. כדורסל לא היה שם באותה, מה הוא מאשר, לא היה שם לב.
0: הכדורסל עשה אותו מאושר, אבל באופן כללי, תפוסת החיים שלו הייתה. שבן אדם צריך להיות מאושר בחיים שלו. שבת עם שמיכה ליד הנחל ולעשות פיקניק עם אליסיה, זה להיות מאושר.
2: אדם היה כדורסלן.
0: שבן אדם צריך להיות מאושר בחיים שלו. שבת עם שמיכה ליד הנחל ולעשות פיקניק עם אליסיה,

0: כדי להיות מאושר.
1: אדם היה כדורסלן, גם הם ישמעו יום אחד על רז, כמה אדם היה.
2: שיהיה לי את היכולת ואת הכוח להתמודד.
3: אני מאחל לגן שמחים של המשפחה, של הצאצאים, שזכה לראות אותם גדלים.
2: זה קצת קשה לראות את מה אנחנו רואים, מה יהיה ברגעים האלו. אנחנו מתמקדים כרגע בהווה.

0: התקשר אליי משה חוגג, אומר לי, אתה קונה מנית בית"ר ירושלים. אמרתי לו, אני לא קונה בית"ר ירושלים. אמר לי, לא תחתית, זה כאבי ראש, זה חשיפה מטורפת, זה כסף גדול, זה מועדון קשה.
1: ברביעי, ברק אברמוב, הבעלים של בית"ר ירושלים, כמו שמעולם לא שמעתם.
0: 2:40, שעות בוקר, אני חוזר מבילוי, נכנס לבית, וקופצים עליי שלושה רעולי פנים. אלימות, שירות, ידיים, רגליים, לקחו את העגלים, את כל מה שהיה.
2: מה עושים לך?
3: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
4: תוכנית הספורט, חזרתם אלינו שעה שנייה, אנחנו כמובן ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלת ובערוץ הספורט כמובן. לפני שנעבור לביצה המקומית שלנו, בואו באמת נסיים את זה עם המשחק של ספרד פורטוגל. רובן אמר מה הוא צופה. מיכאל, זה משחק שווה כוחות לחלוטין, או שעדיין יש עדיפות קלה לאחת הקבוצות?
5: תשמע, בוא נגיד ככה, בדרך כלל הווינר, הם יודעים מה הם נותנים, וברגע שהם נותנים יחס כזה ברור לטובתה של, לטובתה של ספרד, אני חושב שעדיין יש פה פערים שנותנים לטובת הספרדים, אבל...
6: זה גם שני סגנונות שונים.
5: כן,
7: אנחנו חייבים במשחקים האלה, שער בהתחלה, הכל
6: כדי לפתוח.
7: כן, כי אם לא, שתי הנבחרות משחקות כדי לא להפסיד.
4: אגב, גם אם היינו בפינת ווינר בשעה הקודמת, אתה אמרת 0-1 שערים, מיכאל אמר משחק רב שערים, מה בעולם צופים באמת מבחינת התחזיות?
5: לא יודע, זה משחק פתוח לחלוטין, אבל כמו שאמרנו, אני חושב שספרד...
7: לפי היחסים אתה יכול לראות.
5: כן, אני חושב שספרד עדיין מגיעה עם הטייטל של אלופת אירופה, עדיין למין ימל, עדיין אויר סבל כובש בצרורות, אתה רואה שפורטוגל עדיין לא מצא את המשחק שבעצם יכניס אותה לטורניר כמו שצריך.
7: כן, אבל זה ההזדמנות של פורטוגל להיות כביכול אנדרדוג, וזה משחק לידיים שלהם, כי אז פה השחקנים האיכותיים יכולים לבוא, אתה יודע, בהתקפות קצרות.
5: כן, כי אני מזכיר לכם, גם במשחק הקודם נגד קרואטיה, פורטוגל זכתה בלא מעט דברים, פנדל מאוד גבולי, השער הזה דקה 100 של ה-2-2 שפסלו לקרואטיה.
6: אבל פסלו המון גולים.
7: עדיין הם היו פייבוריטים במשחק.
5: במשחק נגד קרואטיה, כן.
7: במשחק היום נגד ספרד, פורטוגל הולכים לשחק את ההתקפות הקצרות, ומי שעושה את ההתקפות הארוכות זאת תהיה ספרד.
4: יש לה שחקנים מהירים בשביל ההתקפות, מהירים מספיק בשביל ההתקפות מעבר האלה, כשאתה יודע
6: שפורטוגל, לאו
5: היה לא רע בכלל. לאו היה לא רע בכלל.
7: ויש את החוכמה של, אתה יודע, של רונלדו, רק לקבל את הכדור מעל הבלמים.
5: בוא נגיד, ברנרדו זה לא השחקן שתשלח לו כדורים, זה משחק עומד עם
6: ברנרדו. אז מצד שני יש להם את מימין, הם יכולים לשים את...
5: לא, פדרו נטו.
4: לא, הוא כבר אמר לנו מי פותח, מיכאל.
8: כן. אל תשכח שיש את המגנים שהם תוקפים, שזה קנסלו ונונו מנדס, כמו שחקן התקפה.
5: אני רוצה לראות את נונו מנדס יותר מקדימה. איפה נונו מנדס של פריז? איפה? המגן השמאלי הטוב בעולם. כמו שאתה רואה את חכימי בנבחרת מרוקו, חורך את הקו ונמצא ברחבה של היריבה.
6: אני רוצה את נונו מנדס. אני לא אוהב את המאמן של פורטוגל. הוא לא...
4: גם הוא לא אוהב אותך.
6: בסדר שלהם, מי הוא בכלל, תגיד לי, מי הוא?
8: משחק אחרון אבל הוא לקח החלטות קשות והוכיח שהוציא גם את ויטיניה, גם את ברונו ואת רונלדו וניצח בסוף.
4: ריקו, אתה יודע מה שמתי לב? שכמו שאלי אוהב את כולם, אתה לא אוהב אותם, אתה גויים.
6: לא, הוא מעצבן מהמאמן הזאת, בבלגיה לא אהבתי אותו.
5: שימו לב לידיעה הזאת שמגיעה, יש ידיעה שמגיעה עכשיו.

0: סוג של ברייקינג ניוז, דיווח מאנגליה, שההתאחדות הצרפתית ביקשה מפיפה לבטל את הכרטיס הצהוב שנשלף למייקל אוליסה בתוספת הזמן. במשחק נגד
1: אדם.
0: למה? כי אם עכשיו אוליסה יקבל צהוב במשחק נגד מרוקו, הוא לא ישחק בחצי הגמר במידה והם עולים. אתה מבין?
2: נכון.
1: הנה התקדים שדיברנו עליו.
2: התחלנו, אבל בואו נודע על האמת, מקרון לא חזק כמו טראמפ.
3: נכון. לא לבטל. טראמפ יעמוד על זה שלא יבטלו לו.
2: הוא מסוגל לגרום לזה שזה אדום.
1: תחשבו, ישראל הייתה במונדיאל. ביבי בטלפון לטראמפ.
0: לא, ביבי ואינפנטינו, איך? הלו, אתה צריך את הקשרים לאינפנטינו.
1: גם אינפנטינו גם איזה.
3: רגע, וינסנט, כמה חתיכה אתה אומר יהיו היום?
2: הוא אומר משחק רב שערים.
0: אני אומר רב שערים, ויאללה
3: קקו, נכנס לשתיים. יש לנו מאזין מאלת. ששלח לי... לא, שלח לי הודעה, מה קרה? אתם כבר לא אומרים על החתך.
2: אוקיי.
3: צודק.
1: חתך.
2: אז מיכאל אומר 4.
1: כי בא בקלופו.
4: אנחנו מחדשים, אנחנו מחדשים.
2: מיכאל אומר 4 חתך היום, נכון? 2-2, לא?
0: 2-2 הערכה, יאללה, נו.
2: וואו, איך קונה את זה? אגב, הערכה מקדמת את כל מי שמחכה לארצות הברית, אז ככה שכיף, עדיף שיהיה הערכה ושיהיה הפסקות במשחק.
3: אני חתך.
2: אולי נתחיל.
0: המשחק של ארצות הברית מתחיל לדעתי ב-3,
3: נכון? טראמפ יהיה במגרש, מיקו.
1: אה, כן?
3: מה? הוא בא לוודא שהשחקן משחק.
1: אם יצטרכו, גם יעלה לבוא טפל.
2: וגם לדבר עם השופטים לפני.
4: הדבר הכי מבאס רגע של הרבע, ששני הרבעים של מרוקו, צרפת, ומה שיהיה בין ספרד וזה, יהיו ב-10:11 בלילה, וגם נורווגיה, אנגליה ב-12, ורק המשחק של המנצחת בין ארגנטינה, שווייץ, קולומביה שמה, ב-4:00 בבוקר.
0: ארגנטינה, קולומביה. טוב,
2: ארגנטינה, קולומביה, אם זה יהיה, זה יהיה משחק מטורף.
0: זה בשעות האמריקאים. כן, בשעות הפריים-טיים של דרום אמריקה.
4: זה שני אדומים כבר במנהרה.
1: זה משחק שישאר על הדשא שם, יישארו ציפורניים, עצמות.
0: איזה משחק.
2: אגב, רובן אמר שהמפתיעה שלו הייתה נורווגיה, אני לקחתי את קולומביה כמפתיע.
1: קולומביה, קולומביה.
0: אני בהערכות שלי הלכתי עם קולומביה עד לחצי הגמר למפגש נגד אנגליה. בוא נראה.
3: יפה, מעניין. אז אני בינתיים, כל מה שאמרתי, זה הולך, אמרתי, המאכזבת היא גרמניה.
1: רק נשאר את מצרים בחצי ורובן בסודר.
3: המפתיעה אמרתי נורווגיה, הזוכה אמרתי צרפת, ומלך השערים אמרתי אמבפה.
2: יפה, בינתיים.
4: והשחקן, רגע, רובן, ותן לי שחקן...
1: ומצרים בחצי.
3: בכיוון הנכון.
4: ותן לי שחקן מאכזב.
3: מאכזב?
4: מי אכזב אותך עד עכשיו? שציפית ממנו ליותר?
3: וואו.
0: אני יש לי אחד.
2: מי שלך, מיכאל?
3: בגרמניה.
0: מלך הבישולים העונה בפרמייר ליג שקבע סי היסטורי. ברונו פרננדס, שלום.
3: נכון.
0: אתה צריך לקחת את פורטוגל,
2: זה מה שבאתי להגיד, ברונו ופורטוגל נראה.
3: אבל תן לו את ההזדמנות היום.
2: אבל עד עכשיו הוא נראה.
0: אם לא, הוא חוזר לליסבון.
3: לא, תשמע, אם היינו שואלים אותך אתמול, היית אומר על בלינגהאם.
2: לא, בלינגהאם כבר עם שני שערים, בישול היה בשלב הבתים.
3: לא, עכשיו.
2: לא, בשלב הבתים היה לו שני שערים.
3: מה, למה, יש לו ארבעה כבר?
0: יש לו ארבעה, יש לו ארבעה.
3: אה, אוקיי.
0: צמד הלילה וצמד בבתים.
1: בגלל זה אמרתי,
2: הוא לא היה טוב מיכולת, זה אני מסכים איתך, אבל הוא נתן את התפוקה
1: פחת מספרים. גם בלינגהאם וגם ויניסיוס, איכשהו עשו טורניר לא רע.
4: הסטייקר פה מאיר את עיניי ואומר לי שגם דבריין חלש, ציפינו ממנו ליותר.
2: נכון, דבריין, אבל לא ציפינו, כי הוא מאיר
0: את זה. דבריין בסיאו היה מספר אחד, מספר שתיים בעולם, בתפקיד שלו. ברונו פרננדש מוגדר על ידי רבים כעשר אולי, המשפיע ביותר בעולם. הלו, איפה אתה ברונו?
2: חד משמעית, חד משמעית מאכזב. בוא נדבר על הביצה שלנו, נעבור
3: הכדורגל הכי טוב.
2: נעבור אלינו לליגה, במעבר ישיר לליגה השישית בטבעה בעולם, נכון אבי?
1: מה זה השישית? עזוב אותך, עכשיו אנחנו בענייני מונדיאל, מה אתה מכניס לי עכשיו לליגה השישית? אתה יודע מה אני חושב על הליגה שלנו. אז עזוב, תקדם.
2: אז בוא נדבר על מכבי חיפה, אתמול ככה הזכרנו כזה את זה בקטנה, בסוף, כי בדיוק היה הודעה, ליסה ביסד כנראה עוזב, זה סופי, יש הצעה, ואמרתי לכם אתמול, ברגע שתגיע הצעה הוא יעזוב.
3: מהרגע שהוא חזר למכבי חיפה בעונה שעברה, כל הזמן הדיבורים סביב זה שהוא ילך לרומניה, שהוא גם לא בנבחרת, ילך לנבחרת רומניה, עכשיו זה לבריסטול סיטי. יצא ברכה שאני חושב שלא צריך להשאיר אותו.
2: בשבילו, נכון?
0: ברור, מה זה? קבוצה באמצע טבלה בצ'מפיונשיפ, מה זה?
1: ברור, גם כלכלית זה התקדמות.
2: לא, כלכלית זה ברור. רובן, אבל בוא נדבר על מכבי חיפה עצמה. להבנתי לפחות, בגלל שליסה בוזב, יהיו שני בלמים זרים במכבי חיפה, עונה משהו שלא תוכנן. לא ברור אם פדראו יישאר או לא, אבל גם אם פדראו לא יישאר, חוץ מבולקר שמאוד רוצים שיגיע.
1: מה איתו כבר? שומעים על זה כבר חודשיים עם הבולקר הזה.
2: בסדר, מכבי חיפה ידועה בזה ששואר.

0: דל ברוניניו שמענו שבעה חודשים עד שהוא הגיע. בוא, אנחנו עוד בטווח של שבועות.
1: אם אנחנו הולכים לאחור לשנים היפות שהיו לאחרונה, בשלוש אליפויות, אז היה בלם זר, היו שני מגנים זרים, והיה שוער שהוא בא מבחוץ, אמנם יהודי.
2: למה הוא שתי בלמים זרים?

0: בעניין של איסת, אני...
1: לא, לא איסת, אני רוצה לשאול אותך, כי הזכרנו את זה, בדיוק זו השאלה שלי הייתה, בטובינסיקה מוזכר כמועמד למכבי נתניה. השאלה אם מכבי חיפה הייתה בעיניך צריכה להביא, או שאתה אומר לא למחזר?
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא. הוא לא מתאים למכבי חיפה. גם אז שחררו אותו כי הוא לא היה מספיק טוב.
1: הוא לא עדיף על פדרה?
0: לא, לא יודע לגבי פדראו.
2: לא, הוא ולא פדראו, איך אני איתך?
3: לא, אבל עוד פעם, בטובינסיקה, לפני 3-4 שנים שהיה במכבי חיפה, היה מצוין, אבל בסדר, אוקיי.
1: העונה ירד עם לריס
0: הצעה. העונה האחרונה שלו כבר הוא התחיל קצת...
1: לא, ירד עם לריס הליגה.
0: לא, לא, במכבי חיפה הוא כבר היה פחות טוב, התחיל לעשות טעויות, זה כבר פחות השתלב.
3: אגב, מי ממכבי חיפה נותן מספרים בעונה הבאה?
1: במכבי חיפה, אבל אני מסכים איתך בחלק השני של העונה הפחות.
3: מי נותן מספרים במכבי חיפה העונה הבאה? מלמד,
2: אבל
3: רגע, הולכים איתו עולים.
0: כרגע זה מה יש.
1: כרגע זה מה יש, המכבי חיפה רוצה חלוץ.
0: ברור.
1: ברוניניו מקווים שיביא מספרים שם. בנסון בונים עליו שיביא מספרים מהאגף.
3: אבל ראינו את בנסון בחצי שנה שהוא שיחק, זה לא...
1: נכון, מסכים איתך.
3: זה שאתה עושה דריבל טוב, זה לא אומר שאתה תביא מספרים.
1: אני אומר לך מה בונים, אני לא מסכים, כן? והם רוצים להביא עוד שחקן התקפה. אבל בוא נדבר רגע, עוד מעט נדבר על התקפה, נדבר על ההגנה. רובן, דיברת על השוער. אמרת לנו כבר לפני כמה חודשים שירמקוב יעזוב?
0: כן, אני אמרתי לפני קרוב לחודשיים, שלושה, אמרתי שירמקוב לא יישאר, וכולם כזה הסתערימו גבה, ואמרו, מה, איך, למה, זה? אמרתי, אין מה לעשות. אלה דברים שבדרך כלל קורים. ראיתי את ההשתלשלות העניינים שזה יגיע למצב הזה. אז בנושא הזה אני רוצה, אתה יודע מה, אני שומע גם את התגובות של יותר מדי אנשים מסביב שמדברים. אני בדעה שגלאזר, בשתי דרגות מעל ירמקוב.
1: אמיתי, רובן?
0: בשתי דרגות. תקשיבו מה שאני אומר לכם.
2: רובן, לא צריך שנתיים.
0: גלאזר למכבי חיפה.
1: למה?
0: זה בינגו.
1: למה? לא צריך שואר, גם כדורגל, רובן.
0: אני אומר לך, שוער מצוין. שוער מצוין, וכשהוא יחזור למכבי חיפה, אתם תראו שזה יהיה אחד הדברים הטובים ביותר שמכבי חיפה עשתה. ועם כל הכבוד לירמקוב, שוער בינוני. לא יותר מזה, גם בעונה שעברה. לא עשה איזה משהו יוצא דופן. אני לא זוכר משחק אחד שהוא הצטיין במהלך הליגה.
2: דמה.
0: אחד, לא, אני לא זוכר. לא, לא, לא היה משחק אחד שהוא היה שחקן המצטיין.
2: דיברנו פה בתוכנית.
0: אז אני אומר לך שלא. אני אומר לך שלא, ואני בדעה, אני בדעה, תזכרו.
1: זה דלאפ אמיתי.
0: ברור. ואתה יודע שבעוד חודשיים, שלושה, אני אזכיר לך, ואני אגיד לך, אתה זוכר שאמרת לך שגלאזר זה בינגו למכבי חיפה? והוא בשתי דרגות מעל ירם מקום?
3: ומצד שני, יזכירו לך אם הוא יעשה טעויות, יזכירו לך את הדברים
0: האלה. מה אתה חושב? אני לוקח את הדברים האלה בחשבון.
1: אם יש משהו שאפשר להגיד על רובן הוא אמיץ.
0: ואם אני אומר משהו, אז אני לא סתם אומר את זה.
2: איזה אמיץ, זה אמיץ, זה איזה אמיץ. היה פחד דם את זה, פחדם את זה, זה אתה קורא לו אמיץ זה. איזה אמיץ.
0: הוא היה עובר לידי.
2: אני צריך כל הזמן להבין, הוא היה פוחד מהדשא, הוא היה פוחד. עכשיו, אתה... אני פוחד מהרשת, אני פוחד מהקורות של...
0: איך אני אוהב, איך אני אוהב שאתה... שאתה שלמה, שאתה מתעורר ואתה מתחיל לדבר אליי, למה?
2: למה?
0: הייתי עושה מה שהייתי רוצה. עכשיו, הייתי... הוא היה עובר, כאילו הוא לא... הוא כאילו לא רואה. עכשיו, אני הייתי עושה משהו, הוא היה צועק על שחקנים אחרים. כל דבר. כל דבר הוא היה מאשים אחרים, לא היה בא אליי.
2: חוץ משאוכל עוגות שהייתי אז מעלים מים,
0: שוב פעם, מיקו, גלאזר זה בינגו למכבי חיפה.
2: הלוואי?
1: רגע, אז עם הדעה הזאת שרובן אנחנו יוצאים פרסומת זהב, וחוזרים לדבר על מכבי חיפה.
4: פרסומת זהב. מונדיאל באלבר בחגיגת טריידים. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537. בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.
1: חזרתם אלינו, מכבי חיפה, מיכאל התחיל את זה, חלק התקפי רובן, הגיע ברוניניו, אבל חוץ מזה אנחנו, הגיע כמובן יאיר מורדכי, אגב שאני ראה טוב במשחק אימון, זה לא מספיק עדיין למכבי חיפה אם היא רוצה עדיין לעשות עונה שונה.
0: נכון, זה לא מספיק, אבל יש כמה דברים עולה שהייתי רוצה קצת, אתה יודע, להעיר קצת. כן, לא. יש שם את דון סדריק דון, יש את...
1: ברוניניו, בנסון, קונג'יגורה.
0: דון, ברוניניו ו...
1: ובנסון?
0: בנסון, שלושה שחקנים זריזים, מהירים, עם טכניקה מאוד גבוהה. אני אוהב את זה.
1: אוקיי, מעניין.
0: אני אוהב את זה.
2: גם שמכבי חיפה
0: אני אומר לכם, השלישייה הזאת יכולה לעשות, יכולה לעשות בליגה שלנו הרבה צרות לקבוצות, שלושתם זריזים. אם יתפס בין שלושתם, אתם יודעים, זה מזכיר לי את בעונה שעברה שראיתי את הפועל תל אביב, את לואיזו, יחד עם

0: עם החבר'ה שם,
1: קוריאל, רוי קורי,
0: קוריאל, קורי, כל האלה, אמרתי, וואלה, יש שם משהו, אם זה יתחבר להם, הם יצליחו. הם יצליחו והם יביאו הרבה תכלס לקבוצה.
1: אבל אתה רואה שזה יתחבר?
0: זו השאלה הגדולה. לא, זו, עכשיו, יש לך שחקנים זריזים, מהירים, טכניים, שזה לא היה. לא היה שנה שעברה.
1: שניים הם היו.
0: לא, הוא לא שיחק.
1: גם דוד וגם בנסון.
0: הם שניהם הגיעו באמצע עונה, ובנסון נפצע.
2: גם גורי, חורי.
0: לא,
1: לא, חורי הוא לא מדבר. הוא מדבר על בנסון, ברוניניו.
0: אני אגיד לך, יש לי בעיה
1: ודון.
0: ודון. יש לי בעיה עם גורי במשחק שלו, שהוא, בוא נאמר, תכלס, כאילו פחדן. כל פעם שיש מגע, הוא בורח.
3: בצו כמוך, בדיוק.
0: כן, בדיוק כמוך.
3: כן, בדיוק כמוך. כמוך,
0: הוא פחדן במשחק שלו, כל מאבק הוא מפסיד, וזה משהו שלא, אני לא אוהב אצלו, אם הוא לא ישפר את זה, אז תהיה לו בעיה לסדר.
2: אבל כרגע, נכון לעכשיו, עוד פעם, שאנחנו מדברים
0: חסר חלוץ, חסר חלוץ ביחד.
2: רגע, שנייה, שאנחנו מדברים על להביא מספרים מהכנפיים, כמה שזה דבר חשוב. כרגע הכנפיים של מכבי חיפה זה בנסון וגורי?
1: כרגע כן.
2: שסדריק, זה לא מספיק טוב.
1: לא, שסדריק לא דון גם יכול
2: לשחק. אבל גם סדריק דון לא שחקן של מספרים.
1: מסכים איתך, מסכים איתך.
2: סדריק אני, דון במקסימום, אני, זה חמישה, שישה שערי ליגה
1: בעונה. אני חושב שמכבי חיפה צריכה להביא שני שחקני כנף וחלוץ.
2: אתה בשביל לעשות אליפות, חייב להביא שחקני כנף שבמינימום נותנים 10 שערים בעונה, זה המינימום של המינימום.
1: אני מסכים, אני מסכים, אבל בחיפה בונים על בנסון.
0: רגע, אבל אתה לא, זה לא המספרים שבאו נניח מבאר שבע או מכבי תל אביב, אז בבאר שבע היה ביטון, מצד שני לא היה.
1: מצד שני לא היה.
0: לא היה.
1: נכון.
0: מכבי תל אביב, מי היה באגפים? לא היה, היה דור פרץ ו...
1: אבל בגלל זה מכבי תל אביב
0: היה. לא, אבל הם רצו.
1: מי שביתר ירושלים היה.
2: רובן, קנגוע כקשר אמצע נתן 12 שערי ליגה. נכון,
0: כקשר אמצע, בסדר.
3: אז הוא עושה פיצוי.
0: אז למה אני אומר? אני נתתי דוגמה את הפועל תל אביב של שנה שעברה, בגלל החבורת שחקנים הטכנית הזאת, הזריזה, שלא ידענו אם הם ייתנו מספרים, אף אחד מהם לא ידענו אם הוא ייתן מספרים, חוץ מטוריאל.
1: גם טוריאל היה בסימן שלה, זה
0: היה הראשונה שלו באמת. כן, גם הוא היה סימן שלה. אבל ברגע שזה יתחבר ביניהם, הם הצליחו לייצר שערים ובישולים, וקבוצה מאוד טובה, הפועל תל אביב. ופה אני רואה את הדמיון הזה, שאני אוהב את זה שיש שחקני כדורגל, מה שלא היה במכבי חיפה. יש היום שחקני כדורגל של טיקיטקה.
1: אבל עדיין היחיד שאוספת
0: רובן זה... יש טיקיטקה שאפשר לחבר את זה.
1: זה ברוניניו. לא אוספת את זה, אוספת את ברוניניו.
0: נכון, אבל יש את שניים הנוסף,
1: בנסון ודון.
0: בנסון ודון, שהם צריכים להתאקלם השנה.
1: אוקיי.
0: הם הגיעו בעונה שעברה, באמצע עונה שעברה.
2: למה, רובן, אתה רואה את סדריק כשחקן כנף?
0: לא.
3: אני
0: רואה אותו כשמונה, אני רואה את בנסון בצד אחד וברוניניו מתחת לחלוץ, אני רואה את שלושתם קרובים אחד לשני. חסר עוד שחקן לאגף השני, אבל בגדול, יחד עם ירין לוי, עם הענת הכדור, עם אלי מוחמד, אלה שחקני כדורגל.
1: רובן, אתה מכניס פה אופטימיות לידי מכבי חיפה שלא הייתה קיימת.
0: אני חסר לי את אותו שחקן שם, גם מלמד, וגם חלוץ נוסף שיש שם.
1: אז זה השאלה
0: שחייב להיות מהיר.
1: בעיניכם?
0: סטיוארט כבר, הם החליטו שלא, אז זה לא
1: רלוונטי. כן, אבל מה זה החליטו? כל עוד הוא פה לא מביא עם שחקן אחר.
0: לא, אני אגיד לך מה. מה שקרה עם סטיוארט, סטיוארט, הבעיות שהוא עשה.
1: כן, זה התנהלות, זה לא...
0: לא, לא, לא, מעבר. יש דברים שמעבר. שהוא עשן, לא אגיד את זה פה.
3: לא, את פרט פה.
2: רגע, מקצועית, מקצועית מכבי חיפה.
0: מקצועית הוא מצוין למכבי חיפה, אבל הבעיות שהוא עשה...
1: אז אמרתי, התנהלות.
0: לא רק בתוך הקבוצה, לא זה שהוא כאילו לא רוצה לשחק.
1: לא, לא, התנהלות שלו, התנהלות,
0: כן, בדיוק, הוא לא... אני מצדיק את זה שמשחררים אותו.
1: אבל גם, אבל הם עדיין מתעקשים על מחירה, וכל עוד המחירה לא תגיע, אז תודה.
0: אני חסר לי עוד חלוץ.
3: מחירה או לא מחירה, חברים, אני צריך לתת פה חסות, אתם יודעים את זה, אנחנו תוכנית רדיו.
1: אז תכניס לנו פפלינוס ואני.
3: צריך לעשות פה חסות.
0: אבל עכשיו תבין, אלי לקח איתו את המסעיות, לא ישאר לנו
3: כלום. אז אני פה כדי לאזן את זה. אז שימו לב, נתקעתם בלי 20 מטר, אלבא.
1: רגע, תן לנו, יש לנו פתיח לחסות, תן לנו. דני, תירגע. פתיח.
3: קדימה.
4: החסויות בחסות
1: שלך דני.
3: נתקלתם בלי 20 מטר אלבד? חייבים דחוף חבילת לורדים פג תוקף? אתם במקרה ליסה ביסת? בואו לבריסטול סיטי, החנות מספר אחת לציוד משרדי שנותנת מענה לכל מועצת אזורית אשתאול. מתגאים בשירות עדי ויעיל של נהוראי שהולך למחסן.

0: כדי להסניף טיפקס. בריסטול סיטי. כל מה שמיותר עם ריח מוזר.
1: יפה, יפה. זו החסות...
0: עכשיו קיבלנו כמה מסעיות.
1: זו החסות שלנו. רובן, ממש בקצר איפה שרוצים פרסומות, מגן שמאלי עדיין אין למכבי חיפה, ואנחנו לא רואים גם שרוצים להביא כרגע.
0: מוזר.
2: זה קצת תמוע, כי אני מבין את זה
0: שאמת... בונים על קני סייף, אמרת אתמול.
2: כן, קני סייף.
1: בונים על חזרה של קורנו ושל פיינל.
2: זה ייקח הרבה זמן. קני סייף כן יכול למלא את זה, אבל אני חושב שלאורך זמן, בדיוק, אני לא חושב שלאורך זמן, ויהיה נכון להביא מגן שמאלי. בתפקיד הזה.
0: טבעי, כן. אבל קשה למצוא מגנים שמאליים.
2: אני חושב שמבחינה התקפית, חלוץ טוב, ויש חבר'ה של טיקיטקה.
1: ויהיה מעניין.
2: כן, עם ירין לוי, ועם... יש שחקנים.
1: לא, אגב שם...
2: בייסון, ברוניניו, דון...
1: רון, סליחה שאני מושך לך פרסומות בעוד חצי דקה. דווקא שם, ב-6-8, יש רביעה לא רעה בעיניי. ירין לוי, רט, נראה לי מוחמד, איתן אזולאי, רביעה לא רעה בעמדות 6-8.
0: זה בסדר.
2: נכון,
1: נכון. לליגה הישראלית רביעה לא רעה.
2: שלישייה מאוד, כן. רטנר, אלי
1: מוחמד. לא, שניים הם כל פעם שחקו, אבל היא רביעה.
2: גם אזולאי
1: מוחמד. אתה לא מסכים איתי לפי ה...
3: לא. עוד פעם, אשתי, ברגע שאני שותק, אז זה אומר שאני מסכים.
0: זהו, ככה זה אצלו אם הוא שותק.
3: האמצע בסדר, אבל עדיין לא הבאתם לי תשובות לגבי השחקנים שצריכים להנפיק מספרים.
2: ברוניניו, בנסון ודון. אחרת
0: הוא שורף לי פה את האולפן.
1: אז הוא אומר, רובן הולך על ברוניניו, בנסון ודון.
2: וכמובן חלוץ שצריך להביא.
1: מעניין, מעניין מאוד. אנחנו חייבים לצאת לפרסומות וכבר חוזר.
0: יאללה.
4: הפועל באר שבע היא האלופה. מכבי תל אביב מחזיקה את הגביע.
5: ב-16 ביולי. אלוף האלופים 2026. הפועל באר שבע.
4: מטורפת.
5: ומכבי תל אביב. ראש בראש. על התואר הראשון של העונה. פועל באר שבע מול מכבי תל אביב. אלוף האלופים 2026, 16 ביולי. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
6: גבירותיי ורבותיי, היסטוריה בשידור חי. אחד הרגעים הגדולים ביותר בתולדות הכדורסל הישראלי. ישראל אלופת אירופה. בפעם השנייה בסיפור. נבחרת האגודה של ישראל.
7: רוצים לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים לצאת את המדינה בצורה הכי טובה שיכולה להיות.
6: נכון, הכבוד לנבחרת ישראל. השמיים הם הגבול.
8: עסקו באליפות השנה?
7: כן.
5: נבחרת העתודה של ישראל באליפות אירופה עד גיל 20, שבת ב-10. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: מבצעי מוביליטי פוצ'יבולי תל אביב 2026 חוף פרישמן החל משבת ב-4 שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל
1: Superstar in mixed martial arts history returns against Max Holloway.
2: That fight has been a long time coming.
3: We're finally getting to set on finished business.
4: This is for my fans and the country of Ireland.
5: For the Irish people, if one of us go to war, we all go to war. Neil White, let's go! I'm back and I'm ready. It's my name in history one more time.
0: מקרגור הולווי, UFC 329, בין שבת לראשון, ב-4, שידור ישיר, בערוץ הספורט של ישראל.
6: קשיר אליי משה חוגג, אומר לי, אתה קונה ממני בית"ר ירושלים. אמרתי לו, אני לא קונה בית"ר ירושלים. ברור לי, לא תחתית, זה כאבי ראש, זה חשיפה מטורפת, זה כסף גדול, זה מועדון קשה.
0: ברביעי, ברק אברמוב, הבעלים של בית"ר ירושלים, כמו שמעולם לא שמעתם.
6: 2:40, שעות בוקר. אני חוזר מבילוי, נכנס לבית, וקופצים עליי שלושה ועוד פעמים.

0: אלימות, שירות, ידיים, רגליים, לקחו את האדירים, את כל מה שהיה.
1: מה עושים לך?
0: לא צריך להחליף.
2: על המעצר המתוקשר.
0: חמש בבוקר, כיפית מהירתי, נועדתי ברק, יש שוטרים.
1: מה הם אומרים לך?
0: חשד להלבנת הון, כשהקשר לביצוע פשע, קבלת דבר במרמה.
2: היחסים לפמיליה.
0: אם יבוא שחקן ערבי שיגיד שהוא רוצה לשחק בבית"ר ירושלים, עבור הסמל של בית"ר ירושלים, עבור ירושלים, עיר בירת מדינת ישראל, שהוא מכיר בה כמדינת ישראל, אז אני מבטיח לך שבשיח שלי מול הלפמיליה, אותו שחקן ישחק בבית"ר ירושלים, וישאר את התקווה גם.
2: הוא מסמן מטרות לעתיד.
1: איך תראה העונה הקרובה של בית"ר ירושלים? מה תראה כהישג גדול?
0: אז ההישג זה רק אליפות.
2: עומרי אסנהיים מארח את ברק אברמוב, רביעי מיד אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט בערוץ הספורט של ישראל.
3: עד שלא תבין שהתארים המקומיים חשובים לאוהדי הפועל תל אביב לא פחות מהצלבה ביורוליג, הפועל תל אביב לא תיקח פה שום תואר, כי מה שמשדר המפקד עושים החיילים.
2: ערוץ הספורט של ישראל.
4: This is Wimbledon.

0: ווימבלדון 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
2: חזרתם אלינו תוכנית הספורט. לפני שאנחנו נמשיך עם הליגה שלנו, לא דיברנו הרבה על מונדיאל, אז תן לנו מבזק מונדיאל.
0: ועכשיו
1: מבזק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות
3: הגביעו שלנו.
4: כדורגל משחקים 90 דקות ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
5: טוב, מבזק מונדיאל קצרצר. אמש ברזיל הותחה על ידי נורווגיה, ואירלינג הלנד 2-1 לנורווגים. הלנד כבש צמד ונאמר צימק בפנדל בדקה 100 גול. נעים לשוער של נורווגיה.
6: רונה, אנחנו היינו צריכים גם לעשות באולפן פה ככה את
5: החקירות. אבל זה של וייס, יכול נשאיר לו את זה. השוער של נורווגיה גנב את ההצגה אולי.
7: וייס עשית את הטעות שלא רשמת פטנט על הדבר הזה.
6: אמן לי.
7: באמת. איזה טיפש אתה.
5: בעיניי השוער של נורווגיה גנב את ההצגה עם הצלות האדירות.
8: מילן, מילן, איזה שוער. בוא נה, בלי קבוצה.
7: כן, זה הזוי.
8: בלי קבוצה, הוא סיים את החודש שלו בסביליה.
6: כן, וגם לא שיחק בסביליה.
7: ולא שיחק השנה.
8: היה שוער משנה.
5: אמת, ולפנות בוקר ב-4, אנגליה ניצחה 3-2 את מקסיקו במשחק אדיר. בלינגהאם צמד וקיין הוסיף בפנדל. הערב ב-10, פורטוגל נגד ספרד, נקווה למשחק לא פחות טוב מאנגליה מקסיקו. אפשר סגיר.
7: סגיר. וואו, וואו, וואו, איזה משחק.
1: מבזק מונדיאל, בחסות
3: הגביעו שלנו.
4: כדורגל משחקים 90 דקות ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
2: אם דיברנו באמת על חלוץ במכבי חיפה, אז גם מכבי תל אביב ברור לכולם אחרי העונה שעברה שהיא חייבת להתחזק בעמדת החלוץ. ופרלה, תני לנו פרטים על החלוץ שהיום מדווח ש...
5: אז בתקשורת הסרבית
2: שהולך להגיע.
5: מדווחים שהחלוץ הסלובני, אסטר סוקלר.
2: נבחרת סלובני, נכון?
8: אסטר, אסטר.
5: אסטר.
7: אסטר,
2: אסטר, סבתא אסטר. כמו יהודית.
5: כבר שהוא יהיה אסטר המלך, ולא אסטר המלכה. בן 27, כבש בעונה חולפת 15 שערים, וסייע לקבוצתו לנצל מירידה.
2: איפה?
5: ברדניצקי.
2: בקבוצה שגם שנה שעברה, אני מזכיר לכם, סטיוארט הגיע אחרי 15 שערים שם.
8: יש שתי רדניצקי, יש אחת רדניצקי מיש, ויש אחת רדניצקי אחרת.
5: זה כמו בגן, זה כמו בגן, יש רדניצקי הבן והבת.
6: ויש סטיוארט, ויש...
2: סטיוארטה.
6: סטיוארטה.
8: לא, אבל כמו שפרלה אמרה, כבש 15 שערים
2: בליגה הסרבית,
8: בליגה הסרבית, שאתה מסתכל על כל חמשת הכובשים המובילים בליגה הסרבית, ארבעה מגיעים מהכוכב האדום, הוא היחיד שהצליח להשתחל.
2: מה אנחנו יודעים עליו עוד, חוץ מזה? זה שחק... בן כמה הוא אגב?
5: 27.
8: 27. גיל טוב. זה לא עכשיו איזה בא לך תשע, אתה יודע, סטייל סטיוארט, מטר 90 כזה ענק וזה.

0: מהיר?
1: אחד יותר, אחד יותר מהיר, אחד יותר טכני כזה.
2: כמו קיארטנסון שהם הביאו.
1: משהו כמו... לא,
3: אפשר להגיד...
4: זה לא ניקולאיסקו.
1: ניקולאיסקו.
3: כן, אפשר לומר שזה המבחן הראשון של המנהל המפריעה החדש.
0: של ונרן, כן. השאלה היא עוד פעם, מכבי תל אביב חייבת לפגוע בחלוץ בעיניי. מדברים את זה הרבה על מכבי חיפה. שנה שעברה, זה היה מחדל. מכבי תל אביב, אחרי שאיבדה את דור תורג'מן, ואיבדה את ערן זהבי, נכון שהביא את ניקולאיסקו, אבל בינואר, אחרי שהוא היה פצוע, לא הביא אף אחד.
4: בינואר, זה המחדל.
0: אף אחד, והיא חייבת לפגוע שם. מיכאל, זה החלוץ שהוא באמת יכול לקרוא הרשתות בעיניך בארץ?
1: עוד פעם, על הנייר, אני לא מכיר אותו כמובן.
0: כי הליגה הסרבית היא חלשה, צריך להגיד את האמת.
1: חלשה, עוד פעם, ביחס למה?
0: אפילו ביחס לישראל בעיניי.
3: מי החלוצים שיש להם? מה דימון?
0: הכוכב זה...
1: רגע, שנייה, אני אגיד לך, הבעיה עם הליגה הסרבית, המתקנים פשוט קטסטרופה, נשארו ב-1950, אבל אי אפשר להרער על היכולות של השחקן הסרבי, הלו, משם יוצאים כל הגדולים.
0: כן, אבל הם יוצאים בגיל מאוד מוקדם לליגות אחרות.
1: שחקנים סרבים טובים לא נשארים בליגה הסרבית.
0: בדיוק.
3: כן, מה דימון הולך להיפרגע מה...
0: אני חושב שמדמון כבר פגוע, לא?
3: בכלל, הוא יגיע עוד שלוש שבוע בכלל.
4: הוא עלה 2 מיליון, והוא לא...
0: הוא לא קיבל בעיניי יותר מדי.
4: בדיוק, אבל זה גם...
1: אבל מצד שני הוא מקבל כסף טוב.
3: יש את פרחי, נכון.
1: בסדר, אבל... מרגע, איזה קבוצה תשלם לו את מה שמיץ' משלם?
0: זה נכון.
4: אתה רוצה כסף או קריירה? הוא בגיל שלו.
1: יכול להיות שבשלב הזה...
4: בגיל שלו זה עדיין לא צריך לחשוב.
0: נכון, מסכים איתך. מי שבעיניי כן ייפגע זה אבו פרחי.
3: לדעתי הוא ישחק.
0: ישחק עדיין?
3: כן.
1: יכול להיות שאבו פרחי יעזוב.
0: יכול להיות, אבו פרחי...
4: חכו, מכבי תל אביב אולי גם תהיה תהיה בשני מפעלים, אז צריך להירחב.
0: לא, לא, זה
1: ברור. אם אתה שואל אותי, אבו פרחי חייב לצאת החוצה, חייב. זה הוא בגיל...
4: ואם אין לו הצעות.
1: בטוח יש לו הצעות, יכול להיות שהוא לא הצעות שהוא מכוון אליהם, אבל בגיל 20 לצאת החוצה... אתה חייב לצאת כדי להדביק את הפער מאחרים. אל תמתינו לגיל 24-25, כי אחרי זה תסיימו כמו יונתן כהן וכל הזה, שאחרי זה לא הצליחו להדביק את הפער. אין מה לעשות.
3: אם הוא לא ישחק, אז כן, אבל לדעתי הוא ישחק.
0: לא, הוא אומר, גם בלי קשר...
3: הוא בעונה שעברה שחק הרבה. לא, וייס, בעונה שעברה שחק הרבה.
0: אין בעיה, נכון.
3: ואם הוא ישחק אותו דבר בעונה הקרובה...
1: אם שיחקת הרבה בעונה הזאת, צא.
4: רוב הסיכויים שמכבי עושה
3: שחקים באירופה... הוא עובר את 10 שערים העונה הזאת. במכבי תל אביב, כן?
0: אני מחזיק ממנו, כן, מחזיק ממנו.
3: חלוץ טוב. אז למה לעזוב את מכבי תל אביב?
0: לא, הוא אומר להתקדם.
3: לחול.
0: לחול, כן.
3: אוקיי, סליחה.
0: לחול, בטח.
4: אבל מכבי תל אביב, רוב הסיכויים שתעשה שלב בתים, לא יודע אם זה ביורופ ליג או בקונפרנס ליג, כי היא קבוצה מדורגת. אז מכבי תל אביב מסתכלת גם על זה, רוצה סגל רחב, כמה שיותר רחב. אז זה לא יותר בקלות גם על מדמון ואבו פרחי.
1: לצאת ממכבי תל אביב לאירופה זה קשה מאוד. התנאים שהם דורשים הם...
4: מיץ' מאוד קשה.
0: בואו נדבר אתמול ככה על הגונג, קיבלנו את זה, אבל בואו נדבר על זה עכשיו יותר בהרחבה. עירוי, פרשת העירויים נקרא לזה כך, רונית ורד, אתמול 5 שחקנים, דוד קלטינס, גיא חדידה, ניב גוטליב, קנדום עמדו סמבה, יונתן טפר, וגם אלירן חודדה, והמנהל הטכני חן סול, ומאמן הכושר שלומי ודרדו, מושים זמנית אגב צריך להגיד, על ידי וואדה.
3: מה זה זמני?
0: כרגע, אין זמן, זה לא כמו שיר צדק שאמרו 2 שנים. עד סוף הבדיקה להערכתי.
1: לא, אבל הבנתי מהדברים שכרגע יש השבתה מוחלטת של פעילות של המועדון, זה מה שהבנתי.
0: של מי?
1: של טבריה?
0: לא.
1: אין.
3: הם לא מתאמנים?
1: איסור קיום משחקי אימון, הם כנראה לא יצאו למחנה אימון שתוכנן בחול, זה כרגע זה שיבש להם את כל ההכנות לעולם.
0: ואנחנו קוראים גם אתמול, שגם בהתאחדות נכנסים לעניין, ובלי קשר, או אם, או בלי קשר לוועדה, אולי יבקשו כבר, להעמידו אותם לדין, ויבקשו כבר הורדת ליגה.
3: אתה מבין איזה חכם דור מיכה?
2: בדיוק באתי להגיד,
3: איזה חכם דור מיכה. כולם חשבו הוא ירד לליגה שנייה, הוא בכלל בליגה
2: צהר. אני רוצה עוד נקודה שלא דיברו על זה, שלהחתים שחקנים, כי יודעים שאולי המקום שלהם בליגה צהר לא נעבה.
4: לפני שתדבר על הנקודה, אני חייב פה להקריא כמה דברים, חבר'ה, זה ככה טבריה.
0: תן לנו את זה, תן לנו.
4: על רקע האישומים, אוקיי, והשעיות המסתמנות, הבעלים החליט לפתוח אולם אירועים שיחסה את ההפסדים, בעולם יוגשו צ'ייסרים של מי מלח, במקום עציצים, האורחים יקחו הביתה תמיסות. הבעלים של טבריה טען אתמול, לאחר הפרסום, שהסוכנות לסימום נכנעה לאשדוד. היא בערך היחידה שנכנעה לאשדוד בשנה האחרונה. עוד הוסיף הבעלים של טבריה לסכינים המושבים, אנחנו איתכם במיליארד אחוז, ולא נזוז מכם ולא לשנייה אחת. זה בערך הדבר האחרון שגיא חדיד רצה לשמוע, לחפש כבר קבוצה חדשה לאפריל.
0: אגב, אם השחקנים האלה יושבו להרבה זמן, זה יכול לגמור.

0: אמור להם קריירה. לא, בטח לקלצינס וחדידה.
1: הקבוצה אמורה להיענש.
0: ברור, אבל גם השחקנים עצמם.
1: כן.
0: אגב, נושא של, אתה יודע, כמעט ולא מוזכר, אחד השחקנים חברים הוא הבן של מנכ״ל ההתאחדות לכדורגל.
2: נכון, אני אמרתי את זה.
0: הבן של יריב טפר.
1: כן.
3: וזו ש... יושב ראש איגוד השופטים.
0: בדיוק, זו שאלה קשה, איך ההתאחדות מתייחסת לזה, אתה יודע, זה...
1: ואני מכיר את הילד.
0: זו בעיה.
1: היה אצלי, בטח. אחלה ילד.
0: ילד
1: מדהים, מוכשר. נקלע לסיטואציה לא מתאימה.
4: רובן, תן לי לשני פה איזה משפט, אני אגיד משהו לכאורה. אני אגיד עוד פעם לכאורה ולכאורה. הרי כמון חוגג, חברים! אז אל תצפה לכלום.
0: לא, איך אבל, באמת, מיכאל, איך ההתאחדות יכולה לטפל בזה, כאילו עכשיו שהמנכ״ל זה הבן שלו?
3: יש פה בעייתיות, אבל עוד פעם, אני לא רוצה עכשיו להיכנס, אתה יודע, לעניינים משפטיים וזה.
0: לא, בטוח שהוא עצמו לא יתעסק בזה, קשה לי להאמין שיריב יתעסק בזה.
1: רק שביבי לא יתערב בגלל...
0: אולי טראמפ יתערב, אולי טראמפ יגיד להשאיר אותם.
1: ביבי יגיד לעצמו, אם טראמפ מתערב שם, אני אתערב.
2: בואו, זה עוד יקרה פה בכדורגל, אני אומר שאני, אתה יודע, אצלנו לומדים הכל מהגויים. בסוף זה עוד יקרה אצלנו, אוטוטו.
0: איך אתם רואים את זה, אבל את העניין השיה הזה?
3: חמור מאוד, קודם כל, עוד פעם, זה... אגב, שמעתי היום את דניאל הרשטיין, הוא יושב ראש...
0: יושב ראש
3: ועדת הסימום
2: בישראל.
0: מה הוא אמר?
1: מה הוא אמר?
2: ועדת לא הסימום,
3: למניעת סימום.
2: למניעת
3: סימום, למניעת סימום.
2: תן לי טלפון של הוועדה.
3: למניעת סימום בספורט הישראלי, כן. אז בין היתר, הוא באיזשהו מקום רמז לכך ש... לאוטוטו יחלו החקירות של השחקנים שבעצם קיבלו השעיה זמנית, והם יחפשו, איך הוא הגדיר זאת, סוג של...
0: פשרה?
3: עד מדינה, מבחינת לבוא ולתת מידע על מה שקרה מבפנים.
0: שמישהו יפתח.
3: בדיוק, על כל מה שקרה בטבריה. במידה ואותם שחקנים יגלו ויפתחו על פי ראות הוועדה של הזה, יתנו למעשה בשר לוועדה למניעת סימום, יכול להיות שאותם שחקנים... ינסקו פחות מבחינת הענישה, והעונש הכבד ילך כלפי המועדון.
0: אגב, אתה יודע שזה מטורף הוועדה הזו, לי יש חברים של ספורטאים, לא בענפי הכדורגל דווקא.
2: בענפי הנרגילה.
0: לא, לא, ספורטאי על, כן? אבל לפעמים הם נותנים לך שבשנה הקרובה, אתה חייב לתת כל רגע איפה אתה נמצא, כי הם יכולים לבקר אותך אפילו בבית. הם שמים אותך בסוג של שנה במבחן כזה, יכולים לבקר אותך בבית אפילו. ולבדוק, כן, ולבדוק אותך מה קורה איתך כרגע. אז זו באמת, ואגב, זו הוועדה היחידה שאף התאחדות לא יכולה לדבר איתה. אם יש החלטה, זהו, זה סופי, זה לא שהיא יכולה. זה כבר משהו אחר. לא יכולה, ראינו, אנחנו זוכרים את מקרה שיר צדק, אנחנו זוכרים את מקרה מהרן ללה, שניהם בעיניי סיימו קריירה לדבר הזה, לא חזרו לעצמם, והשחקנים האלה, אני מקווה שימצא שלא עשו כלום, אבל השאלה היותר עיקרית מבחינתי, כי אצל שיר צדק... לא, אצל שיר צדק זה, אני הייתי אז בפנים, סיכרתי את בר שבע, הייתי מאוד מעורה, לתחושתי, כאילו, מה השחקן השם, אם הוא במסגרת המועדון, באו אליו, אמרו לו, תיקח את זה.
2: אז אין במסגרת...
0: למה השחקן השם?
2: לא, השחקן צריך להגיד, אתה רוצה שאני אקח את החומר? תביא לי את הדוקטור, תביא לי את הרופא, אם הוא יגיד לי, כן, אני אקח.
1: כן,
0: אולי הרופא נתן אישור.
1: רגע, רגע, מה, הרופא לא היה שם? מה, הוא לא היה בחדר הלבשה?
2: מה, בסיפור של שיר צדק? לא.
1: לא, לא, לא, בסיפור עכשיו.
2: של טבריה?
0: מה, נתנו אינפוזיות בלי רופא?
1: חבר'ה, זה במחצית.
3: חשוב להדגיש אבל דבר אחד, רגע, רגע, חשוב להדגיש דבר אחד. טבריה אומרים, הם לא אומרים
0: שלא
3: נתנו אירועים. נתנו אירועים בגבול המותר. זה סלע המחלוקת. האם טבריה נתנה...
2: כמה מותר? 100 סיסי?
0: 100 מיל.
3: מעל 100 מיליליטר, אוקיי? חומר עד 12
0: שעות לפני המשחק.
3: הם, טבריה אומרים נתנו עד 100 מיליליטר.
1: אי אפשר להוכיח אחרת.
3: עכשיו, זה סלע המחלוקת. האם הצליחו להוכיח שטבריה...
2: וכמה טוענים שלקחו 400?
1: אי אפשר להוכיח אחרת.
3: אין לי מושג, אין לי מושג.
1: אי אפשר להוכיח, מיקו.
3: עוד פעם, אני לא יודע.
0: אלא אם מישהו יפתח.
1: גם אם מישהו יבוא ויגיד, יגידו, הוא סתם אומר.
2: יגידו, הוא סתם אומר.
1: אין לך הוכחה, אין ראייה.
0: באשדוד אומרים שיש להם הקלטה.
2: באשדוד אומרים.
0: שיש להם הקלטות.
3: באשדוד אומרים שיש להם את הראיות הנחוצות והקלטות.
4: אז אני קורא מפה לג'קי, דבר עם טראמפ, הוא יעזור לך יותר מהוועדה הזאת. של החברים של מיכאל, של הסימום הזאת.
0: אנחנו חייבים לקחת תירוי רגע, אז פרסומות, תירוי קטן וחוזרים.

0: ב-16 ביולי. אלוף האלופים ב-2026. הפועל באר שבע. ומכבי תל אביב. ראש בראש. על התואר הראשון של העונה. הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב. אלוף האלופים 2026. 16 ביולי. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: גבירותיי ורבותיי, היסטוריה בשידור חי, אחד הרגעים הגדולים ביותר בתולדות הכדורסל הישראלי. ישראל אלופת אירופה בפעם השנייה בסיבוב, נבחרת האגודה של ישראל עם הישג ענק.
2: רוצים לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים לעשות את המדינה בצורה הכי טובה שיכולה להיות.
3: הכבוד לנבחרת
1: ישראל. השמיים
0: הם הגבול. עסקו
3: באליפות השנה?
2: כן.
0: נבחרת העתודה של ישראל באליפות אירופה עד גיל 20. שבת ב-10. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: ליגת אקסאי מוביליטי פוצ'יבולי תל אביב 2026 חוף פרישמן החל משבת ב-4 שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל
1: Superstar in mixed martial arts history returns against Max Holloway.
2: That fight has been a long time coming.
3: We're finally getting to settle unfinished business.
4: This is for my fans and the country of Ireland.
5: For the Irish people, if one of us go to war, we all go to war. Neil White, let's go! Going back and I'm ready. It's my name in history one more time.
0: מקרגור הולווי, UFC 329, בין שבת לראשון, ב-4, שידור ישיר, בערוץ הספורט של ישראל.
6: קשר אליי משה חוגג, אומר לי, אתה קולם מנית בית"ר ירושלים. אמרתי לו, אני לא קולם בית"ר ירושלים. בואו לי לא תחתית, זה כאבי ראש, זה חשיפה מטורפת, זה כסף גדול, זה מועדון קשה.
0: ברביעי, ברק אברמוב, הבעלים של בית"ר ירושלים, כמו שמעולם לא שמעתם.
6: 2:40. שום בוקר, אני חוזר מבילוי, נכנס לבית, וקופצים עליי שלושה רעולי פנים. אלימות, שירות, ידיים, רגליים, לקחו את האגלים, כל מה שהיה.
7: מה עושים לך?
6: לא צריך להחליף.
0: על המעצר המתוקשר.
6: בשעה בוקר, כיפית מהירה אותי, מידי ברק, יש שוטרים.
7: מה הם אומרים לך?
6: חשד להלבלת הון, קשר לביצוע פשע, קבלת דבר במרמה.
0: היחסים עם לה פמיליה.
6: אם יבוא שחקן ערבי, שיגיד שהוא רוצה לשחק בבית"ר ירושלים, עבור הסמל של בית"ר ירושלים, עבור ירושלים, עיר בירת מדינת ישראל, שהוא מכיר בה כמדינת ישראל, אז אני מבטיח לך שבשיח שלי מול לה פמיליה, אותו שחקן ישחק בבית"ר ירושלים, שהוא ישאיר את התקווה גם.
0: הוא מסמן מטרות לעתיד.
7: איך תראה העונה הקרובה של בית"ר ירושלים? מה תראה כהישג גדול?
6: אז ההישג זה רק אליפות.
0: עומרי אסנהיים מארח את ברק אברמוב, רביעי מיד אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט בערוץ הספורט של ישראל.
8: עד שלא תבין שהתארים המקומיים חשובים לאוהדי הפועל תל אביב לא פחות מהצלבה ביורוליג, הפועל תל אביב לא תיקח פה שום תואר. מה שמשדר המפקד עושים החיילים.
0: ערוץ הספורט של ישראל.
9: This is Wimbledon.

0: ווימבלדון 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל. אם היה אפשר לעשות פודקאסט על הפרסומות, אז זה גם טוב, כי אור מאיר פה הגזים לחלוטין.
2: מה?
1: לא רוצה שמסי ייקח, רק לא הוא.
3: כך זה אוהדי רונלדו.
1: מה זה, מה זה? אנחנו אוהבים גם את רונלדו וגם את מסי, ומקווים שמסי...
4: בדיוק, למה צריך? למה צריך להיות...
3: הוא בלחץ מהמשחק של היום. הוא רוצה שפורטוגל...
5: רובן, מי אתה רוצה שתזכה? עזוב מה אתה חושב, מי אתה רוצה?
3: ארגנטינה,
5: מה זה? ארגנטינה, כן.
1: גם אני, אחד משמעות.
4: אני לא.
3: מסי.
4: אני לא מתלבי.
1: לא רק בגלל מסי, ארגנטינה.
3: לא, אני מסי.
5: בגלל מי? רודריגו דה פול? בגלל מי אתה רוצה
1: שארגנטינה? אני טעבתי במדינה לפני 15 שנה.
4: לא, אז אני לא, אז אני ארגנטינה.
6: בבייסי ישיר את הזיכרונות שם.
4: אז אני את ארגנטינה עוד לפני עידן מסי, לא כזה מסמפת אותם.
1: לא, למה? בטיסטוטה.
3: אני אהבתי תמיד את ארגנטינה, ומסי מבחינתי...
6: אני או פורטוגל, או רונלדו.
3: אם הסרט יחזור על עצמו, כמו במונדיאל הקודם, ומסי יצליח להגיע לגמר, וואו.
1: זה מטורף.
3: דרך אגב, הוא הרבה יותר טוב ממה שאני ראיתי אותו במשחקים במיימי, הוא רץ. הוא רץ, הוא פעלתן. הוא רץ.
4: ריצה קלה. תגיד לו כמה במשחק האחרון הוא עשה.
1: ריצה קלה. אבל...
4: יהודי, תגידי לו כמה הוא זה.
3: וינסנט, מי אתה?
6: מה זה השאלה הזאת?
1: לא, לא, לא.
4: ביבי לפרונס.
1: צרפת, אל תתלו.
5: הגמר בקטר עדיין לא עבר בגרון. לא? עדיין לא עבר בגרון.
4: השנה זה התיקון של צרפת.
1: שדיבו פרס קנה ידיים, זה היה אחד הרגעים השמחים שלי בכדורגל בשנים האחרונות.
6: תבין איך מהלך משנה היסטוריה. כל אומואני נותן פס, הם בפה מסיים עם רביעייה בגמר גביע העולם, מונדיאל שני ברציפות.
1: ברור.
3: איך אני רוצה לראות את הגמר הזה עוד הפעם?
5: הלוואי,
4: הלוואי.
1: זאת תהיה הפעם השלישית ברציפות, לא? רגע, זאת תהיה הפעם השלישית ברציפות.
3: ואז אתה, לא? תקשיב.
5: לא, הגמר ברוסיה היה צרפת קרואטיה.
1: קרואטיה, נכון, כן.
3: ואז אתה תראה.
1: לא, הפעם השלישית ברציפות שהם בגמר.
5: כן,
4: זה כמו ברזיל בזמנו.
5: כיאל הנבחרת הטובה בעולם, זאת אומרת.
1: אגב, ובזה אני מסכים, חד משמעית צרפת, אם אתה לוקח אובייקטיבית, כמה רמות מעל כל נבחרת אחרת.
3: אבל.
1: ברור שזה לא מפתיע.
3: אני רוצה שהם יגיעו לגמר עם מסי.
5: הלוואי.
3: ואז לראות את מסי
4: מול מצרים.
3: בשיא שלו. בשיא שלו.
4: אתה רוצה את מצרים בחצי, רובן, די.
3: עזוב אותי מצרים.
1: מיכאל, אם אור מאיר אמר, רובן אמר שהוא חושש מהמשחק היום, בין פורטוגל לצרפת, אתה חושש קצת ממרוקו?
5: כן.
1: אני מסכים, זה משחק לא פשוט לצרפת.
5: קודם כל, אל תשכח שיש להם את יצר הנקמה, כי זה במונדיאל הקודם בקטר הם נפגשו בחצי הגמר, צרפת ניצחה 2-0.
3: הרחובות בכל מקרה יהיו...
4: בכל מקרה, אני אמרתי לבאבק, תברח מפריז.
1: בדיוק, אל תהיה בפריז ביום הזה.
4: הוא הקשיב, הוא לא בפריז עכשיו, הוא הקשיב. השאלה כשהוא יחזור, מי אין לו לבית לחזור אליו.
5: זה תמיד מלחיץ שאינו, תמיד מלחיץ שאתה אומר לצלך, רגע, מה קורה אם צרפת מודחת, איך אני עכשיו מחזיק 10 ימים עד לגמר,
6: אם זה יקרה באמת, זה נורא.
4: צרפת לא תודח.
6: לא תודח, וגם עד שיחו שמרוקו בלי סייברי כנראה.
4: אלא כן, טראמפ יתערב, הוא מלך מרוקו הפעם.
6: מה הוא יעשה?
4: אולי מלך מרוקו ידבר עם
5: אינפנטינו. אבל פשוט זה לא הולך להיות. פשוט זה לא הולך להיות, אבל בסדר, בואו.
4: מלך מרוקו ידבר עם אינפנטינו, הוא יגיד לו, אתה יודע, הסבא שלך, הוא היה בארמון של הסבא שלי, של המלך.
5: אגב, אחד האנשים הכי קרובים בעולם לאינפנטינו, זה פאוזי לגז'ה. פאוזי לגז'ה הוא יושב-ראש.
3: מיקו, מיקו, וינסנט מסתלבט עלינו, הולך הביתה, אומר, ראיתם לך, סיפרתי להם, הם כולם מסתכלים עלינו, אני לא אוכל את זה.
5: אחד האנשים החזקים בכדורגל.
3: איך השם עוד
1: פאוזי
4: לגז'ה?
5: פאוזי לגז'ה.
4: פאוזי לגז'ה. פאוזי לגז'ה. אני מיהו פאוזי, יאללה, דני דבורי נכנס פה.
1: תדע לך שהוא המציא את הפסטיה.
6: אנחנו מקווים שנשמע היום בערב לפחות 4 פעמים. סי... שתיים שנפסלים ועוד 2 מאושרים.
4: דבר אלינו, דניאל. בוא נגיד תודה. עורך ומפיק. קרויה על שם הקשר האיטלקי האגדי רון פרלה פירלו בוסקילה. בדיגיטל מאור בסטקב ועומר אלימלך. עריכה ותוכן מוביל הקמפיין ארלינג תפרוש לקרלינג, טום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה אור מאיר. טכנאי ברדיו אילת. גרי פאק

0: דנציגור, ברדיו ירושלים עירונית עזרן, באולפן, במגעים לרכישת קבוצה איטלקית, שלמה קומו וייס.
1: קומו.
0: עם בעיטה כמו שלו, אפשר לקרוא לו רובן בסטן רובן עטר.
1: בסטן.
0: מגיש המגזין, חור בטריקולור, מיכאל וינסנדט. וישאיל מאנצ'לוטי מסטיק נגד ניקוטין, מיקו ג'מאן. סיימנו, נחזור גם מחר. אז או שקרונו ערב טוב, ושבוע טוב.
2: טוב לכולם, נהיה פה גם מחר כמובן.
0: תענוג.
3: ביי ביי.
0: יאללה, ביי חברים.
4: חמש רדיו.
5: הפודקאסטים של חמש רדיו.
4: הכדורגלנים הגדולים. נדב יעקבי על השחקנים שעשו היסטוריה.
6: שלום לכולם, אנחנו עם עוד פרק בסדרה על השחקנים הגדולים, הכדורגלנים הגדולים בהיסטוריה. היום עם הגדול מכולם, לפחות לטענתו של מי שיושב כאן לצידי יהודה הרם, דייגו ארמנדו מרדונה. אלן יהודה, מה העניינים?
1: בסדר גמור, נדב.
6: תקשיב, אני ראיתי דייגו כמה פעמים על המגרש, אבל בעצם פגשתי אותו פנים אל פנים פעם אחת בלבד, וזה היה כשהייתי בביקור בקובה דווקא, בהוואנה, פגשתי אותו בתקופה לא הכי טובה בחיים שלו. מתי אתה פגשת אותו פעם ראשונה?
1: אחרי מלחמת יום כיפור, ששכבתי 6 חודשים בחולות של סיני, החלטתי, אני נוסע לארגנטינה, ניטס לארגנטינה, זה היה כמעט סוף 75, על מנת להתעברר קצת, ואתה יודע, חשבתי לגמרי שאולי אני אשאר שם. ואז אני יליד לפטרנל. לפטרנל זה מאיפה ארגנטינו ג'וניורס, שם הוא היה משחק. אף על פי שבגיל צעיר מאוד עברתי לסן מרטין, עוד מקום אחד שיש שם הרבה כדורגל, והתחלתי לשמוע על אחד,
6: הוא היה אז ילד בן 15.
1: כן, על פלוסה. והיה גם הסיפור של הסבוז'יטה, שבטח אתה מכיר את כל הסיפור, הקבוצת הנערים הזאת.
6: אבל מתי אתה ראית אותו בפעם הראשונה?
1: אז אני אומר לך, הלכתי לראות אחד ממשחקי הנוער של ארגנטינו ג'וניורס, ואז ראיתי אותו. לא, כמובן לא דיברתי איתו אז, אבל אז ראיתי אותו בפעם הראשונה, ו... אם אני לא יודע אם יש לי ידע יותר מאחרים, אבל היית רואה ישר שזה משהו שונה לגמרי, הבחור הזה, מה שהוא היה עושה במגרש.
6: כן, אבל אתה יודע, ארגנטינה זה מדינה שהוציאה לאורך ההיסטוריה המון שחקנים גדולים. משנות ה-30 וה-50, ואלפרדו די סטפנו, ואחרי זה הרבה, והנבחרת של 78 עם קמפס, ועוד הרבה לפני זה. השאלה שוב, האם אפשר היה לחשוב על מרדונה כשהוא עלה לבוגרים בארגנטינוס ג'וניורס בגיל 16-17, שהולך להיות פה אחד מהגדולים, או שאמרו בסדר, עוד כישרון, נראה מה יצא איתו.
1: אתה יודע איך זה הולך בעיתונים. אתה משחק משחק אחד טוב, פעמיים טוב, ואתה מעביר אותו כבר ליובנטוס, אבל בתקופה הזאת זה לא היה ככה, מכיוון שבאמת, כמו שאתה אומר, יצאו כדורגלנים מאוד גדולים מהתקופה הזאת, אבל עליו אפשר היה לראות את השוני, את הטיפול בכדור, את הרמת הראש, אל לדעת מה הוא הולך לעשות לפני שהכדור מגיע אליו. וראו את זה, ואני לא הלכתי רק פעם אחד, מכיוון שזה מצא, תשמע, התחילו לדבר על הילד הזה, והילד הזה, אני זוכר אפילו את המשחק, הייתי בארגנטינה שהוא שיחק את המשחק הבכורה שלו נגד טג'רס, מקורדובה, ובנגיעה הוא נכנס בערך בדקה 70-68, משהו כזה, בנגיעה הראשונה שלו בכדור, הוא העביר בין הרגליים לאחד מהוותיקים של טג'רס. זה, אתה אומר, אדוני, הרי בתקופות האלה היו מרימים אותך וזורקים אותך מעבר לגדר, קצת כבוד לוותיק.
6: אני חושב שהיה שם משהו אחר, זה היה הרבה מעבר לכישרון, כי שחקנים כישרונים יש הרבה. היה בו, ומה שאתה מספר, להעביר לשחקן ותיק בין הרגליים, היה בו איזה ביטחון עצמי, איזה מין שחצנות של, של אחד שיודע שהוא הכי טוב. זאת אומרת, אחד שגם בגיל 16-17 כבר ידע שיותר טוב מכולם. והוא לא הסתיר את זה. היה לו איזה אופי שהוא שם אותו קדימה. הוא לא התבייש אף פעם.
1: את הדברים האלה היו לו, ועכשיו יש לו את זה עוד יותר.
6: אבל עכשיו הוא בן 60.
1: בסדר, עכשיו הוא בן 60 והוא מדבר הרבה שטויות. אבל זה נכון, מכיוון שהוא היה בארגנטינו ג'וניור, זה אני מדבר איתך על שנת 79, ב-81 הוא עבר לבוקה, ב-79, פודיום של השוערים בארגנטינה, קריסו, פיליול וגאטי, זה הפודיום.

0: והגעתי לפני המשחק נגד ארגנטינו ג'וניור, סמר אל גורדיטו אסטה, השמנמן הזה, לא יכול להבקיע גול. נגמר 5-2. 4 גולים הוא שם לו. יומיים לפני ש... יומיים אחרי שהוא אמר, הוא לא יכול לשים לי גול. כן. אז אתה בא ואומר לי שכבר היה לו ביטחון וכל הדבר הזה. הוא... זה משהו... משהו אחר לגמרי.
1: תשמע, קודם כל, צריך לומר, זו הייתה תקופה אפלה בהיסטוריה של ארגנטינה, נדבר סוף שנות ה-70, התקופה של החונטה, של ה... כל מה שקרה שם, 30 אלף, דספרסידוס, דברים איומים ונוראים. כמובן שזה לא נגע לכדורגל עצמו, אבל המונדיאל של 78, שלמרות שארגנטינה זכתה, זה מונדיאל שיש עליו איזה נקודה שחורה, אפילו השחקנים, חלק מהם אפילו התביישו במהלך השנים. איפשהו, אולי יצא לדיאגו אפילו טוב, שמנוטי הוריד אותו ברגע האחרון מהסגל, בערב האחרון לפני שהוא קבע את ה-22.
0: אני זוכר את זה. אני זוכר את זה, את הבכי שלו. הוא ניפה 3 שחקנים מנוטי. והוא היה ביניהם, אבל אתה יודע מה...
1: למה, דרך אגב, למה הוא ניפה אותו? זה לא שבגלל יכולת.
0: לא, לא, בוודאי, אבל אל תשכח שהיה לו שם את ולנסיה, והיה לו שם את אלונסו, והיה לו שם את ויג'ה, בתפקיד שלו. ואת מי אתה תוציא? את הילד. אתה לא תוציא את אלונסו, היה אליל גדול בריבר, וולנסיה וטאג'רס היה... אז הוא שילם את המחיר, דרך אגב, הוא אף פעם לא סלח לו על זה.
1: למרות שהוא ומן אותי בסדר, כן, אחד עם השני.
0: כן, כי שנה אחרי זה הם לקחו את אליפות העולם לנוער ביפן.
1: נכון.
0: עם דיאגו שמה ועם מן אותי. אבל הסיפור הזה שאתה מספר של החונטה, שכאילו אין עליו אשמה, בימים האחרונים אומרים שהוא הצטלם עם וידלה. אז אתה יודע, וידלה, ראש החונטה, שהוא הצטלם שם, הוא אומר, בחיים לא הצטלמתי עם וידלה, אבל אתה לא יכול לדעת מה קרה שם. ולגבי הריח, אני הייתי במונדיאל הזה, ואת המשחק נגד פרו לא ראיתי, כי זה היה ברוסריו. ואני יושב בטלוויזיה, ואני רואה 1-0, ואני רואה 2-0, ואתה יודע, אני לא צריך לספר לך, בארגנטינה, אני יושב איתך פה, ואתה יושב איתי כאן, ואני חושד בך, ואתה חושד בי, ואני חושד בעצמי גם, אתה יודע, הרי כולם חושדים בכולם שם על מה שקורה. ואני מסתכל על הבן דוד שלי, איתו ראיתי את המשחק, אני אומר לו, לואיס, אל גומה.
1: משהו פה.
0: כן, משהו, לא, הוא אומר לי, מה פתאום, לא. 4-0, 5-0, 6-0. טוב, אפשר לעבור טיפה קדימה?
1: בוא נעבור.
0: לא, לא, לא, טיפה קדימה להיום, לתקופה של היום. יש ב-5 לאוקטובר, כן. ארגנטינה פרו.
1: כן.
0: פרו כבר העיפו את ארגנטינה בשנת 70 מהמונדיאל. ופרו הפסידו 6-0 על המשחק הזה שמדברים.
1: ופרו, אם אני מחבר אותך לזה, כי אני רוצה לחזור למרדונה, כמעט בגלל פרו, כל מה שאנחנו יושבים כאן עכשיו לא מדברים. כי אם בשנת 85... במשחק האחרון, גרקה לא מבקיע את השער שוויון, מרדונה לא אלוף עולם ב-86, ואנחנו לא מדברים פה על כלום עכשיו.
0: לא, לא, לא, בוודאי. ועכשיו יש את המשחק ב-5 לאוקטובר בפרו, ואז מתחילים לצאת את כל הדברים של ה-6-0. השחקנים של פרו בעיקר, כן?
1: אבל אני רוצה לדבר על דיאגו. אנחנו פה התכנסנו כדי לדבר על דיאגו. אז הוא פספס את המונדיאל של 78, דרך אגב, אתה חושב שאם הוא כן נמצא בסגל, הוא היה משחק, הוא היה כמו רונלדו של ברזיל 94, יושב בספסל ובוחה כפיים?
0: לא, אני חושב שמנוטי, תראה, מנוטי הוא אינטליגנט, הוא לא מילארדו שדוקר אותך עם סיכות. לא, הוא לא היה נותן לו. אם הוא הוציא אותו...
1: אז הוא עשה לו אולי טובה.
0: כן, הוא הוציא אותו טובה. אם הוא הוציא אותו, זה מכיוון שהוא ידע שהוא לא ישחק.
1: אוקיי, ברצלונה. אני מדלג על בוקה, אני יודע שלך זה חשוב, אבל ברצלונה. דיאגו מגיע ב-82 לברצלונה, חותם אחרי באמת שעושה דברים מדהימים בבוקה, מגיע לאירופה בתור השחקן הצעיר הגדול ביותר בעולם, ואני רוצה להזכיר לך שהוא מגיע לברצלונה, בעצם משחק את המשחק הפתיחה של המונדיאל נגד בלגיה, יום לפני שארגנטינה מודיעה על כניעה לאנגליה, לבריטניה, במלחמת פוקלנד מלווינה. כלומר, זו תקופה... מוזרה מאוד בארגנטינה, איך אפשר בכלל לשחק כדורגל בכזה מצב שכולם במלחמה ואנשים נהרגים ואין ראש בכלל לכדורגל. יש מונדיאל, וזה אלופת עולם. ודיאגו במונדיאל ראשון שלו. אחרי זה שאני רואה מה שהוא עשה במשחק עם ברזיל, שהוא בעד שם בבטיסטה, העצבים שלו, אני חושב שאני גם יכול להבין. נראה לי שכל האווירה סביב הנבחרת באותו מונדיאל הייתה אווירה בלתי אפשרית.
0: אתה יודע מה זה מזכיר לי עכשיו? שהייתי אולי...

0: לא היה חייל היחיד במלחמת לבנון שנסע בזלדה שלו עם המזוודה בשביל לנסוע לספרד. כי היו לי כרטיסים גם, למשחקים. התכוונתי לנסוע למלחמה.
1: כן, הייתה מלחמה במלווינס, בפוקלנד, והייתה מלחמה בלבנון.
0: כן, בטח, כן.
1: בעת ובעונה אחת.
0: כן, באו לקחת אותי בשביל... גרתי אז בכפר סולד, באו לקחת אותי בשביל... עם האוטובוס. ואמרתי, אמר, יש לי פה מזוודה לנסוע למונדיאל. כן, זה... היה ויכוח גדול אז בנבחרת ארגנטינה בין קמפס למרדונה. מי ילבש את החולצה ומי המנהיג בתוך הנבחרת. אבל כמובן זה היה כישלון גדול מאוד, ויכול מאוד להיות שכבר אז הוא התחיל להסתבך, אף על פי שאומרים שההסתבכות שלו בעיקר זה כך שהוא הגיע לנפולי.
1: אתה מדבר על הסמים?
0: כן,
1: ברור. הסמים זה, בברצלונה הוא נחשף לעולם הזה, כן. זה ברור. היו לו מספיק חברים טובים שבנפולי זה הגיע למקומות אחרים, למאפיה, לקמורה, אבל בברצלונה הוא התחיל להכיר את החיים הטובים. פתאום היה לו הרבה כסף, פתאום היו לו חברים, לא תמיד החברים הכי טובים,
0: בוודאי.
1: שלקחו אותו למסיבות הכי נחשבות.
0: זו הייתה בעיה שלו נדב, שאף פעם הוא לא היה מלווה חוץ מאחד ששמר עליו, שזה גיז'רמו קופולה, הסוכן שלו.
1: מה עם סיסטר פילר?
0: סיסטר פילר קודם כל.
1: שעכשיו הלך לעולמו, כן, ממש לא מזמן.
0: סיסטר פילר ברגע. שהוא ידע שהבחור הזה מתחיל להסתבך, הוא עזב אותו. סיסטר פילר עזב את מרדונה, לא מרדונה את סיסטר פילר. וקופולה היה איש שאהב את הלילה. והיום הם עדיין בקסח, אבל קופולה אוהב אותו אהבת נפש, ואולי פעם הם יחזרו לעצמם, אבל קופולה במקרה הזה לא עזר לו, כי ליחיד שהוא היה אומר תמיד כן. ואתה לא יכול להגיד לו תמיד כן, היה פעמים, לפעמים היה צריך להגיד לו לא על, על כל הסיפורים שהוא עשה.
1: שנתיים בברצלונה היו שנתיים שהוא רוצה לשכוח מהקריירה שלו, מבחינת הפציעה שכמעט גמרה לו את הקריירה, שגויקוצ'יה שם חתך אותו, הגמר נגיד בלבאו, מכות על הדשא שם מול העיניים של המלך, בושה וחרפה, לא רק הוא, כולם כמובן, אבל זה נראה זוועה, ושום תואר כמובן, שנתיים, הוא ברח משם, ומצא את עצמו בנפולי, ובעצם אני חושב בנפולי הוא מצא את עצמו, כי הוא בעצם חזר להרגיש כמו שהוא הרגיש בבוקה. כלומר, במקום של שכונה, לא במקום של אי סוסייטי.
0: בדיוק, הוא בא לדרום, הוא בא לעם. זה טוב מאוד מה שפה אמרת לגבי העניין של בוקה. אל תשכח מאיפה, צריך לזכור מאיפה הוא הגיע הבחור הזה. והוא בא לנפולי.
1: למרות שיש כאלה שיצאו ממקומות קטנים והפכו להיות, אתה יודע, הסתדרו יפה מאוד במקומות הגבוהים.
0: כן.
1: זידן למשל, מאיפה הוא בא, מאיפה הוא הגיע.
0: לא, בסדר.
1: אבל דייגו היה אחד כזה שהיה כל הזמן חייב להיות מחובר למקורות שלו.
0: כן, ובנפולי באמת הוא מצא את זה. האיטלקים ראו את הדבר הזה שיש להם רגליים.
1: זה לא סתם איטלקי, זה נפוליטני.
0: זה גם לידה עם הדרום.
1: למה במילה ביובנטוס הוא לא מסתדר?
0: אני מתאר לי שלא, אבל הוא בא הדרום, שתמיד היה מופיעים בתחתית העיתון, מנצחים את יובה, מנצחים את אינטר, מנצחים את מילן, לוקח איתם אליפות, לוקח איתם גביע, זה בחלום שלהם, לכן אחרי כל כך הרבה שנים הוא עדיין בעצם האלוהים שם.
1: עדיין בדבר. היום שהוא חוזר לשם פעם, כן? ועושים לו חגיגות ועוצרים את העיר ובאופרה שם עושים לו קבלות פנים, למרות שהוא, אתה יודע, עדיין יש לו בעיות שם עם
0: המס הכנסה. כן, אבל אני יודע, תשמע, אתה יכול להאמין שאז הוא באמת לא יודע מה, הוא לא, עזוב, הוא לא גמר שש כיתות, אתה מבין? היום, אם אני יודע, מסי, לא יכול להיות שמסי לא ידע כלום.
1: ברור שלא.
0: אף על פי שהוא לא, בוא נגיד...
1: גאון גדול.
0: איך סלווה היה אומר, הוא לא יוצא ממכון ויצמן, כן? או רונלדו. זה חבר'ה שמשהו הם יודעים על העניין הזה, אבל הוא בטח לא ידע על העניין הכספים.
1: אז בעידן ההוא של שנות ה-80, היום כל שחקן כזה כוכב, יש מסביבו 30 אנשים, עורכי דין, יועצי מס, אנשי פרסום, יועצי תקשורת, שם היה לו אולי סוכן, זה מה שהיה לו.
0: נו, כן.
1: ובנדה שכאלה שרק רוצים להוציא לו כסף.
0: כן, עכשיו הוא מנהל משפטים נגד אשתו, הזה שקנתה דירות בניו יורק, עזוב, זה סיפור. ומה שמעניין, שהוא, מי האליל שלו? בעצם אתה יודע מי האליל שלו.
1: בוצ'יני.
0: לא, לא, לא לגבי כדורגל.
1: אוקיי.
0: הצ'ה גווארה.
1: ברור.
0: קומוניסט.
1: כן.
0: הוא בא לאפיפיור, הוא מסתכל על הקופולה, הוא רואה קופולה מזהב, אבל...

0: יש לו ארבעה ילומים באוזניים, אתה מבין? הוא דואג לעניים, אבל היום הוא לא עושה שום דבר בשביל הכסף. דיברנו קודם על ונסואלה, אנחנו קופצים ממקום למקום, אבל למשל, הוא הלך להיות...
1: חבר של הוגו צ'אבס. כי הוגו צ'אבס חבר של פידל קסטרו, כן, שחבר של
0: צ'ה גווארה. בוודאי, הוא הלך להיות פרשן של אליפות. אתה יודע כמה כסף הוא לקח? והוא מדבר על זה שיש עניים בארגנטינה? מדברים על יותר מ-600 אלף דולר בשביל 4 או 5 משחקים, יחד עם ויקטור הוגו מורלס, אתה יודע... כן.
1: מי ששידר את השערים של 86. חכה, בוא, אני רוצה להחזור אליך היינו במונדיאל של 82, ואז דיאגו עובר לנפולי, ואחרי השנים הקשות בברצלונה, בנפולי הוא מוצא בעצם את המקום הכי טוב שלו מבחינת ההצלחה, גם בגיל הכי טוב, גיל 26, שזה השיא של שחקן כדורגל, ואז הוא מגיע למונדיאל במקסיקו. אבל לפני שהוא מגיע למונדיאל במקסיקו, הוא מגיע לישראל.
0: כן.
1: והביקור ההוא, אני חושב שכל מי שראה את אותו משחק לא ישכח אותו. אתה יודע, ישראל, ארגנטינה, במחצית 2-2. Mm-hmm. אתה זוכר את זה?
0: כן.
1: 2-2.
0: אני ישבתי עם חבר טוב שלך ששידר, עם פאצ'י אנדרדי הקולומביאני.
1: פאצ'י אנדרדי, גם הוא כבר כן, לא כן, איתנו, כן, לצערנו. כן. אני נסעתי לנורווגיה, שבוע
0: נכון,
1: לפני זה.
0: נכון, הפסידו 1-0.
1: הם הפסידו 1-0, בעיתון חדשות שארגן את המשחק, הכביא את התוצאה שחס וחלילה של אנשים לחשבו שזה נבחרת חלשה, מה קורה פה?
0: ושם מתחיל הידידות שלי, שיש לי עד היום, לא רק איתו, אלא עם קרלוס בילארדו. כי בארגנטינה ניסו להפיל אותו. אני הייתי עד שעיתונאים בישראל מנסים להפיל אותו, כי ארגנטינה שיחקו רע מאוד, אתה יודע, לנרווגיה. היום, אם הם מפסידים, היום בעצם הם יכולים להפסיד
1: את כל נבחרת, כן. כן.
0: אבל אז לנורווגיה, עם השחקנים שהיו להם, ואני זוכר מקרה שאני חייב לספר.
1: רגע, רגע, רגע, כן. שנייה. אמרתי 2-2 במחצית, אבל לא סיפרתי את התוצאה בסוף. 7-2. הרבה אנשים אומרים, ופאצ'י אנדרדה אמר לי זה בעצמו, שזה היה אחד המשחקים הכי גדולים של דיאגו מרדונה בהיסטוריה שלו בנבחרת. נכון שזה רק ידידות, אבל זה היה גם הרגע שבו, אחרי מה שקרה בנורווגיה, אחרי שהם כמעט לא עלו למונדיאל הזה ברק בגלל המשחק הזה עם פרו, שהיה נראה שזה נבחרת שלא תצליח, זו הייתה הנקודה שהכל התהפך.
0: הכל התהפך, הם נסעו אחר כך למקסיקו לחודש ימים לפני, הרי בילארדו ברח מארגנטינה עם הנבחרת, כי הוא ידע שהוא לא... זה, אחר כך היו הדגלים, תסלח לבילארדו.
1: זה בסוף.
0: אבל פה מתחילה ההיכרות שלי עם דיאגו, שאם אני יכול לספר,
1: זה מאוד מרגש. אתה יכול לספר בוודאי, בשביל זה אנחנו פה.
0: אני הסתובבתי עם עיתונאי, שגם הלך לעולמו, הוא עיתונאי מאוד מאוד ידוע בארגנטינה, הוגו איברה. ולפני ארוחת צהריים, יום לפני המשחק, לפני ארוחת צהריים, אם אתה זוכר, מרדונה לא הגיע עם הנבחרת.
1: הוא הגיע בנפרד.
0: במטוס, נכון. דרך יוגוסלביה, כן. אני יודע משהו.
1: ואז היה סיפור עם ולדנו. לא משנה.
0: לא זוכר בדיוק את הקטע. אז הוגו איברה, לפני ארוחת צהריים, הוא שואל אותי...
1: במלון דן אקדיה.
0: כן. הוא שואל אותי, תגיד לי, פבלו אומר לי, יכול להיות שיש פה שני חדרי אוכל? אמרתי לו, תשמע, לפעמים יש, כי אתה יודע, קשה. הוא אומר לי, בוא נחפש. אז נכנסנו לאיזה חדר אוכל, הוא אומר לי, בול. בול, הוא אומר לי. מחכים איזה רבע שעה, היה בתוך החדר אוכל, היה שולחן ארוך, התחילו להגיע אנשים, ואנחנו רואים את השגריר ארגנטינה, וקופולה, ו... חתיכה יפהפיה יושבת שם. ואז הוא מגיע, הוא נכנס והולך ישר אל החתיכה הזו ונותן נשיקה, ואני, מה אני מבין בזה? היה לי זה,
1: מצלמה
0: עם פלש. טרח, אני נותן. ואני חוטף ביתה מאיברה מתחת לשולחן, אתה משוגע? אני צילמתי. כשנגמרה ארוחה, יצאתי החוצה, והעיתונאים הארגנטינאים היו שם, נשבע לך, נהיה לי צמרמורת עכשיו, הם אומרים לי, כמה אתה רוצה? אני אומר לו, מה? הוא אומר לי, כמה? תגיד כמה אתה רוצה? הוא אומר לו, על מה אתם מדברים? הם כמעט הרביצו לי, הוא אומר לי, על התמונה שצילמת. אז אתם אומרים, משוגעים. אני נתתי את התמונה הזאת לדיאגו. אמרתי לה, זה שלך, רואים, אתה יודע מי זאת?
1: עכשיו תספר לי. 30 שנה אחרי, הגיע הזמן.
0: אשתו... של מי שכמעט היה מגיע להיות נשיא ארגנטינה, של סיולי, שהוא היה, אני יודע, המושל של בוינוס איירס. דרך אגב...
1: רק נזכיר שקלאודיה הייתה במלון,
0: נכון,
1: בחדר שלה.
0: כן, כן, כן, והוא שלח אותי לשמור עליה בינתיים שהוא...

יש, כן. הוא היה בבריכה, ושלח אותי לשמור עליה בזמן שהוא נכנס לבריכה. היא באמת העניקה את דלמה, הבת הבכורה שלו, כן. ואז התחלנו לדבר, ואני... הוא משום מה, לא יודע, הוא אמר לי, מתי שאתה רוצה תצלצל.

0: הכי הרבה פוליטיקה בספורט, גם לאנגלים וגם לארגנטינאים. היה מתח אימים, וזה כבר משחק רבע גמר, מי שמפסיד הולך הביתה. האנגליה הייתה טובה, גארי לינקר היה בכושר פנטסטי.
1: עוד חמש דקות זה היה נגמר אחרת, אני חושב. אם אני זוכר.
0: אבל שני הגולים האלה, איך אתה, כאילו, הראשון עם היד, אתה יודע שזה, כולם ידעו שזה עם היד, זאת אומרת, אי אפשר להגיד, לא, זה אולי היה בראש. עזוב, זה היה ביד. מטר 60, והוא עם שילטון מטר 90, ועוד עם היד למעלה ולא מגיע, נו באמת.
1: ואז אתה קולט את החוצפה שאני לא יודע, לפעמים אני אוהב אותה, לפעמים אני כוסה, שהוא רץ לקו. והוא צועק לבורוצ'אגה בני אדרמיר.
0: תבואו, תבואו אליי, ברור.
1: אתה מבין, זה, אתה יודע, אירופאים.
0: זה לומדים בשכונה.
1: בדיוק.
0: זה רק בשכונה, מי שם בבית ספר לכדורגל לא יודע את הדברים האלה.
1: הוא רץ, זה, ושמתלבשים, יש סיפורים, מי שמספר את האנקדוטות הכי גדולות זה רוג'רי. רוג'רי, אתה יכול להתפוצץ מצחוק. איך הוא קרא להם לבוא ורץ לעבר, רץ לפינה והם התחבקו, ומה שדיברו שם הם דיברו. אבל יש עוד גול.
0: כן, נכון. שמדע ומדברים פחות.
1: ועל הגול הזה, למשל, גם אם... הגול הזה שווה יותר מאחד.
0: בוא נגיד. אחרי הניצחון הזה, אני חושב שלא היה בכלל ספק שהם לוקחים את הגביע, לא יעזור בדין. כלומר, אין, גרמניה טובים, וגרמניה עשו קאמבק בגמר מ-2-0 ל-2-2, והוא לא הבקיע בגמר, אבל המסירה הזאת לבורוצ'אגה, הכדור שהוא שלח אותו דקה 87 או משהו כזה, תשמע, אני ראיתי את זה במילואים, בטלוויזיה, בגודל של 2 סנטימטר על סנטימטר, אני לא ראיתי איזה, חשבתי שראיתי, שמעתי משהו, ושמחתי, אני חושב שכל העולם שמח, כי הגיע לו. אתה יודע, זה, כן. זה היה הרגע שאמרת, אין, הוא הגדול מכולם, הוא צריך לקחת את זה. והוא לקח את זה.
1: ודרך אגב, כן. אתה יודע שהיה משחק לפני זה נגד אנגליה, שהוא עושה כמעט אותו דבר. אבל הוא סיים את זה אחרת, ואחיו אמר לו פעם הבאה שתהיה ככה, תגמור את זה כמו שגמרת. והוא מספר את זה, אבל באמת, אתה יודע, כי יש הבדל שאתה עושה גול כזה, זה השאלה מתי ונגד מי. דיברת על המלחמה, הרי אני חונכתי שאנגלים הם...
0: קולוניאליסטים.
1: כן, נכון. הפיראטים הכי גדולים גבו לנו את המלווינה.
0: כן, אני, שיש שם בערך 200 אנשים ו-300 כבשים. ממש אתם צריכים את החתיכת כן, אדמה
1: לא
0: הזאת.
1: לא משנה, הגעתי למצב כזה שאפילו, הגעתי למצב כזה שאפילו לא הייתי מוכן לשמוע את הביטלס, אתה יודע, כי זה היה להיות בפנים, מה זה אנגליה? לא הייתי יכול לראות כדורגל אנגלי.
0: היום?
1: גם כמו ש... היום כן.
0: הכל בסדר?
1: לא, בטח.
0: איך היחסים היום בין ארגנטינה לאנגליה בכלל, באופן כללי?
1: תשמע, הלאומנים עוד רוצים לקחת את המלווינה.
0: כן, זה עוד קיים.
1: בטח, אבל יכול להיות שהם יגיעו להסדר. תשמע, יש המון נפט שם.
0: אוקיי, בואו נעזוב את הדברים האלה. אנחנו מתקדמים בשנים, דייגו מגיע למונדיאל ב-90 באיטליה. ואני זוכר, הוא ישב, גם כן, כרגיל, משחק בישראל, לפני שנוסעים למונדיאל, זה הפך להיות מסורת. האמונות התפלות, ארץ הקודש מביאה להם את המזל, הם באו לפה, את המשחק ב-90 אני כבר לא זוכר בדיוק מה היה, אבל מה אני כן זוכר, על הדשא בדן אקדיה הוא נותן ראיון.
1: ליאור
0: המרבל. עומדים מסביב איזה 300 אנשים.
1: כן, יש לי את התמונה, אני הייתי איתו.
0: ואתה תרגמת, נכון? אני צודק?
1: כן, כן.
0: ואז הוא שואל אותו משהו כמו, נו, ומי ייקח את הגבי הזה? כדי לקחת את הגבי, יצטרכו לקרוא לנו אותו מתו.
1: להציל את הלב.
0: מהלב, נכון?
1: כן, כן, ככה.
0: זה היה חזק, זה היה חתיכת משפט.
1: תשמע, אנחנו לא מדברים על מסי, כן? אבל אם אנחנו מדברים על שנת 90, אתה זוכר את המשחק נגד ברזיל?
0: בוודאי.
1: את ה-1-0.
0: קניג'ה.
1: קניג'ה, אבל מסירה שלו. אבל אתה יודע איך הוא נכנס למשחק הזה? חתכו לו את הנעל, כי הקרסול שלו, הקרסול.
0: הקרסול.
1: היה כמו כדור טניס.
0: כן, הוא כן. לא הוא היה פצוע.
1: הוא לא יכל לשחק. וזה מה שהיום מרגיז את הארגנטינאים.
0: שאין נשמה.
1: הבן אדם הזה שיחק על רגל אחד.
0: כן.
1: והחברה האלה לפעמים...
0: כן, אבל תשכח, המשחק עם ברזיל, הם נתנו להם לשתות שם כל מיני דברים.
1: עזוב הם נתנו להם. זה שהם נתנו להם לשתות, זה רק איך קוראים לו? לפרנקו? לא, איך קראו לו?
0: אחד ברזילאי.
1: ברנקו.
0: ברנקו.
1: אבל הסיפור הוא...
0: מה הם נתנו לו לשתות?
1: חכה, אני אגיד לך את הסיפור באמצע. הרי ברזיל נתנו הצגה שם.
0: רומאריו היה שם.
1: נתנו הצגה, הכדורים היו שולקים ליד הקורות, כמה קורות, אני יודע...

0: ואז הם הגיעו לחדר הלבשה במחצית.
1: כן.
0: ובילרדו הוא הראשון שמגיע בדרך כלל, והוא 15 דקות לא מפסיק לדבר. הם מגיעים לפניו, עוברת דקה, בילרדו לא אומר מילה. שתי דקות לא אומר מילה. אתה צריך לשמוע את רוג'רי מספר את זה, כן? היינו עם הראש למטה ופה ושם, 15 דקות מתחילים, דופקים לנו בדלת.
1: לצאת.
0: לצאת למחצית השנייה. אז אנחנו יוצאים, לא חילוף, לא מילה כלל, ואז מסוף השיירה בילרדו צועק, חבר'ה, החבר'ה עם החולצות הצהובות נגדכם, אל תמסרו להם. זה מה שהוא אמר להם. אתה צריך לשמוע את רוג'רי מספר את זה, אתה מת. וזה מה שהוא אמר להם במחצית.
1: אבל מה נתנו לו לשתות?
0: אה, חכה. ברנקו, ברנקו, אתה זוכר, אתה זוכר את המעשה, את גלינדס.
1: ברור.
0: אתה זוכר?
1: ברור. ואיסה לורנסו.
0: כן. וגלינדס היה לו מים לידו, ובילרדו כבר בשנות ה-60 היה דוקר. אז ברנקו ביקש מים, הוא אומר, בוא, אני אתן לך מים. הוא נתן לו מגלון איזה מים, והוא הסתובב כמו סרורי, כל המשחק אחרי זה.
1: זה לא יומן הסיפור הזה, זה פשוט לא יומן. הכי לאומן שיש קטע שדיאגו יושב עם שחקנים של אותם ומספרים אחד לשני, ומתפוצצים מצחוק.
0: כן, אבל בילרדו לא... הוא לא מכחיש, הוא לא מכחיש ולא מאשר. הוא לא מכחיש ולא מאשר.
1: אוקיי, זה היה משחק נגד ברזיל, ואז הגיע באמת חצי הגמר נגד איטליה, תכף נגיע לגמר. בחצי הגמר נגד איטליה, בנפולי. בעיר שכל אוהדי הכדורגל מבחינתם מרדונה הוא אלוהים. והם לא יודעים מה לעשות. הם איטלקים, אבל הם אוהדים דיאגו, וזה משחק מי יעלה לגמר, את מי יודדו בדיוק, האוהדים האלה של נפולי, והוא בא ואומר להם, 364 ימים בשנה צוחקים עליכם, אומרים שאתם פרימיטיביים, ואתם לא איטלקים, ויום אחד בשנה הם רוצים שאתם תהיו בשבילם.
0: כן, לא, לא. בעניינים האלה, ביציאות, אתה, יש לו יציאות של, אתה יודע, לפעמים הוא זורק מילים, שאתה אומר איך זה יכול להיות שיוצאים מהראש שלו, אתה מבין, הוא יודע להרביץ במקום, הוא מגזים הרבה בדברים שהוא אומר, ולפעמים לא במקום. דרך אגב, בתקופה האחרונה, אם אתה שומע אותו, אתה שומע אותו...
1: הגיל עושה שלו, הסמים.
0: זה לא סמים. הבת שלו דיברה שמצלצלים אליו בכל שעה, והוא אוהב לצאת. והוא מלא בכדורים, ולא, לא, סמים הוא נקי, מסמים הוא נקי. הוא שותה הרבה, אבל מסמים הוא נקי.
1: בוא נחזור לאז המשחק הזה בנפולי. האוהדים של נפולי בסופו של דבר הלכו עם איטליה.
0: כן, כן,
1: הם הלכו עם איטליה. למרות שזה טבעי בסופו של דבר.
0: בוודאי.
1: עם כל הכבוד הם איטלקים, כמה שקשה להם.
0: הלאומניות משחקת, בוודאי, הם פה...
1: אבל הוא ניצח.
0: כן.
1: אומנם בפנדלים, אבל ניצח והגיע לגמר. ואז חזר אותו משפט שהוא אמר אז לאורם ארבל על הדשא, שכדי להוציא לו את ה... לקחת את הרגבי יצטרכו
0: לקרוא את המאבן הדנגס הקר אל קורסון.
1: יפה. ואני לא אשכח איך בגמר, איך ששריקת הסיום, נכון, הפנדל היה... לא היה, הייתה שם הצגה והכל טוב ויפה.
0: טוב, זה משתווה ל-78.
1: עזוב, שטויות, זה לא משנה, זה הכל בהיסטוריה, אבל אני זוכר אותו עומד ובוכה.
0: בוכה.
1: בוכה בדמעות. כאילו, זה קרה אותו, זה הרג אותו, הוא לא היה מסוגל לעמוד בזה. גם מסי בכה בגמר של 2014, אבל זה היה בכי אחר, כאילו, לא יודע איך להסביר את זה, אבל זה נראה ששם באמת, כאילו, באמת, באמת עם סכין הכניסו לו בתוך הלב.
0: כן, כי הוא הרגיש שגנבו לו את המשחק הזה, ובאמת גנבו אותו, זה לא...
1: למרות שארגנטינה במונדיאל הזה...
0: לא, לא, לא.
1: איומה ונוראה.
0: בסדר, תשמע, זה לא מדובר, אבל אתה משחק את הגמר, ואתה מחזיק 0-0 נגד גרמניה, וגונבים לך את זה בפנדל, אז ההרגשה היא אחרת לגמרי. בכל אופן, תשמע, מה שהם עשו בארבע שנים, זה משהו גדול בנבחרת הזאת. והיום, תראה נדב, אני יודע... אני תמיד טוען שזיכרון כמו שיש לך אין הרבה. אם אתה הולך ל-1970, אתה זורק לי עכשיו שש שמות של ברזיל. בלי בעיות.
1: שום בעיה.
0: בלי בעיות.
1: שום בעיה.
0: ואם אנחנו הולכים 16 שנה קדימה או אחורה, ב-86, תן לי 5 שחקנים של ארגנטינה, אז אתה כן תדע. אבל אף אחד...
1: לא
0: באנשים לא יזכו. מה הם יכולים? דורוצ'אגה כשניסטגול ווולדאנו אולי.
1: קופידו.
0: כן, אבל... את אנריקה, מישהו יזכור? אתה יודע שאנריקה, אתה יודע, לפעמים בשידורים אומרים, הוא בישל את הגול, למה הוא נתן לו מסירה? מה, הגול השני של ארגנטינה,

0: ארגנטינה ומרדונה, מישהו בישל, כי נתן לו מסירה בתוך ה... מי בישל את הגול הזה? זה אנריקה שנתן, אנריקה אומר, אם לא הייתי נותח את הכדור, לא הייתי עושה את הגול הזה. אבל אתה מבין? זה נורא...
1: זה גדול.
0: נו, בטח, מה? זה נורא...
1: כמו שצ'אבי בישל את הגול של מסי, ההוא, נגד
0: חטאפה. כן, כן, כן, כן.
1: הוא מסר לו ברחבה.
0: ברחבה שלו, מסר לו, זה הוא בישל. לא, אבל דייגו, מהבחינה הזאת, אין, לדעתי, אין שני לו. ואתה אומר לי על מסי בכה, ומסי לא בכה, אני מקווה שהוא לא יפקה יותר. אם אנחנו מדברים עליו.
1: טוב, עזוב, אליו נגיע בפרק של מסי.
0: עכשיו, יש לי סיפור לגבי שנת 90.
1: בבקשה.
0: לגבי שנת 90. אני ב-78 הייתי במונדיאל בארגנטינה.
1: כן.
0: והייתי הולך להיפגש עם דני דבורים ועמי פסטל, שהיו שם גם את יורם. ויום אחד... אני עומד בדלפק, ופתאום אני רואה נכנס לא אחר מה שאדסון אורנטס דו נסימנטו, שעד אז בשבילי זה היה גדול שחקני הזה, ולא ידעתי מה לעשות. הוא נעמד לידי ואמר, נשבע לך, עכשיו אני, יש לי בלקאוט.
1: לא, זה ברור. אם אני פגשתי אותו פעם אחת, זה מרגש.
0: אמרתי, ואתה יודע, אני שעזבתי את ארגנטינה, הוא היה בסיאו. אז אמרתי לו, פילה, מפירמה, פור פבור, אתה מוכן לחתם לי? אז הוא אומר לי, כן, ולא היה לי נייר, לא היה לי כלום. הוצאתי את הכרטיס ביקור של הדוד שלי, במקרה ויקרה לי משהו, זה היה בתקופה לא הכי נעימה, אז הוא חתם לי. בסדר. הגיע 86, הוא היה פה, זה לא עבר לי בראש. שנת 90, אני נמצא איתו, כמו שאנחנו יודעים, פתאום אני נזכר.
1: שיש לך את החתימה של פלא.
0: יש לי את החתימה של זה. אני צלצל לשתי זיכרונה לברכה, אני אומר לה, לא יודע מה תחפשי, תשלחי לי עם זה מונית. היא שלחה לי את הכרטיס מונית, ובאחד, אני חושב שזה אפילו, יש לי את התמונה שהוא חותם לי. אתה יודע שהוא מכנה אותו נגרו, אבל לא בגלל...
1: כן, ג'ינג'י.
0: כן. אז אני באיזשהו שלב, אני אומר לו, אתה אימפורטה, נגרו, אתה קונטנטו? זאת אומרת, אכפת לך ש... שפלא ישמח, הוא אומר, לא, פורקה, למה? הוא אומר, פירמה מייקה. אז אני אומר לו, תחתום לי לידו, שהוא יהיה מבסוט, שהחתימה שלך... אז יש לי את החתימה של שניים על כרטיס.
1: אני חושב שאתה היחיד בעולם.
0: אני לא חושב שאני היחיד.
1: אחד היחיד.
0: אני לא יודע...
1: תשמור את זה, זה שווה לא מעט כסף.
0: אני לא יודע, תשמור את זה, זה בשביל ההרגשה, אתה יודע, יש לך את החתימה של שני הגדולים.
1: אפרופו, השאלה הזאת היא מי הגדול מכולם, כאילו לך אני מניח אין בכלל שאלה. בברזיל חושבים אחרת, יש לזה תשובה, אפשר, אני חושב שאי אפשר להשוות.
0: אי אפשר
1: להשוות. זה שנות ה-70, וזה שנות
0: ה-90. אנחנו באותו דעה.
1: זה עולמות אחרים.
0: הזכרת... הזכרת קודם את אלוקו בתחילת התוכנית אוגו אורלנדו גאטי, טוען שפלא... אין. אין כמו פלא.
1: כל אחד יכול להגיד.
0: הוא ארגנטינאי, ארגנטינאי.
1: יש הרבה ארגנטינאים, או בכלל שאומרים שמסי יותר גדול משניהם.
0: כן, כן, כן, זה נכון. אבל אי אפשר להשוות את התקופות, אי אפשר להשוות את התקופות.
1: אני רוצה להמשיך איתך. אנחנו ככה מדלגים בדרך כלל בארבע שנים, אז היינו ב-90, הגענו ל-94, עברו הרבה, הוא שעה בגלל סמים, ופה, ולא שיחק שנה, שנה וחצי, הלך לסביליה לשחק עם צ'ולו סימאון, אף אחד לא זוכר את זה, אני זוכר.
0: רב עם בילארדו שם.
1: רב עם בילארדו, מכות וצעקות והרחקות, ועוד פעם סמים, ועוד פעם, ומגיע למונדיאל 94.
0: הוא בא לפה.
1: מה?
0: הוא בא לפה.
1: רגע, לפני זה. היה את המשחק, אני... כבר כמה שנים בעסק הזה, עדיין זה המשחק הכי גדול בחיים שלי ששידרתי ושידרנו אותו ביחד. קולומביה ארגנטינה 5-0. אתה לא שוכח את זה ולא לא. תשכח בחיים את המשחק בחיים. הזה. אי אפשר לשכוח את המשחק הזה. דייגו לא היה בנבחרת.
0: לא.
1: אבל אני לא אשכח שאנחנו משדרים את המשחק וכבר 5-0, ואתה עם הראש כבר מתחת לשולחן, כבר לא יודע איפה להסתיר את עצמך.
0: בשלוש כבר
1: היית. ואנחנו פשוט לא מאמינים למה שאנחנו רואים, כי זה באמת היה משהו, אי אפשר להבין
0: אני,
1: את
0: אם
1: זה.
0: אם אני לא טועה, אני לא זוכר, אבל היה חסר גול בין פרגוואי לפרו, על מנת שארגנטינה לא תגיע.
1: יכול להיות, אבל לא לזה כן. אני מדבר. אני מדבר על זה שבערך 10 דקות לפני הסוף, כבר 5-0, המונומנטל מפוצץ מלא, כולם נעמדים על הרגליים,
0: מוחאים כפיים.
1: לא רק מוחאים כפיים, מוחאים כפיים לקולומביה.
0: לקולומביה, ברור.
1: וצועקים, מרדו, מרדו. כאילו, תביאו אותו.
0: תביאו אותו.
1: שיציל אותנו.
0: נכון.
1: כי אנחנו במצב על הפנים. Mm-hmm. והביא אותו למשחקים עם אוסטרליה. איכשהו, אתה יודע, בשיניים, בציפורניים, איכשהו עברו את אוסטרליה בפלי אוף, עלו למונדיאל. ולדע... באיזה קאמבק הוא עשה.
0: ולדעתי...
1: והוא כבר היה שמן, וכבר לא בכושר.

0: נדב, לדעתי, אם הוא לא עשה את הטעות שהוא עשה, שכולם ידעו שזה יכול לקרות, זו הייתה נבחרת, לדעתי, זאת אומרת, החצי. מרדונה ולבו, לא, סימיונה רדונדו.
1: באמצע.
0: מרדונה ולבו,
1: בטיסטוטה.
0: קניז'ה בטיסטוטה.
1: ובטיסטוטה בשיא שלו, בשיא, שהוא לא, צעיר, לא, חזק.
0: לא, לא, לא היה דבר כזה. באמת, אני חושב שזה היה אמור להיות טיול שנתי. אם הוא לא עושה את הטעות הזאת שהוא עשה, ארגנטינה שיחקה, זוכרת, הגול של, אם אני לא תורא, של רדונדו, של קמביאסו, אני לא זוכר.
1: אני זוכר את המשחק נגד יוון, שהוא רץ למצלמה בשיגאון.
0: כן.
1: ואז המשחק נגמל נגד ניגריה, לוקחת אותו האחות, כן. מכניסה אותו לבדיקת סמים.
0: כן. דרך אגב,
1: תעשה פיפי.
0: עוד סיפור שיש לי איתו, בגלל זה החוסר ההגינות שיש לי אולי, זאת אומרת, אני יותר לא אובייקטיבי. ב-94 שהוא מגיע,
1: לפה, לארץ.
0: לארץ, לפה.
1: זה פעם שלישית זה היה.
0: כן, ואני הייתי קצת מעורב בהבאת הנבחרת. כן. אז שהייתי בארגנטינה, אני קונה את כל התלבושת לבן שלי, שאז היה בן 9. אז באיזשהו שלב אני שואל את דייגו, דייגו, אכפת לך שהבן שלי ייכנס איתך למגרש? הוא אומר לי, למה לא? בוודאי. ואני, אתה עוד בטח זוכר. אז לא נכנסו בכלל
1: לא,
0: אנשים
1: לא,
0: לזה.
1: לא, לא, לא.
0: ואני, אתה יודע, אם הייתי אז בצבא, היו מכניסים אותי, היו אומרים לי סבון. אני הולך לראש המשלחת, שהיה נשיא ולסרפיל, אני אומר לו, אחרי ששאלתי את דייגו, אני אומר לו, אני יכול להכניס את הבן שלי עם דייגו למריאש? הוא אומר לי, מה פתאום, לא נכנסים לילדים. אבל דייגו אמר לי שכן, דייגו אמר לו שכן, מי אני משכנע? ככה בדיוק. אז באמת, באמת, הבן שלי הוא, אני חושב שהיחיד.
1: שבזכות התמונה הזאת, בזכות התמונה הזאת, וגם מכתב מיוחד שכתבת, הוא הסכים לדבר איתי כשהגענו לקובה.
0: כן.
1: זה סיפור ארוך, אני לא אספר פה את כולו, אבל אנחנו ממשיכים בשנים, זה היה שנת 94 כמובן, הוא נתפס על סמים, עוד פעם ישעו אותו, זה הסוף הקריירה שלו בעצם בנבחרת. המשיך, ניסה עוד קצת בבוקה, קצת אפילו שחק בניולס, איזה שבועיים. במנדישור,
0: הוא הלך לאמן את מנדישור, הוריד אותם ליגה.
1: כן, זרקו אותו אחרי שבועיים. ואז באמת הוא יידרדר, אתה זוכר, יש את התמונות האלה שמכניסים אותו למכונית, הוא נראה באורוגוואי,
0: באורוגוואי, הציל אותו.
1: באורוגוואי הוא ממש היה על סף מוות.
0: כן.
1: עד שפידל אמר, תבוא אליי, אני אארח אותך ואני אטפל בך, ויש באמת בקובה, כמו שאתה יודע,
0: כן.
1: בקטע הזה הם מאוד חזקים, בקטע של הרפואה וגמילה מסמים. ואז אני אומר לך, יהודה, אני נוסע לקובה לפגוש אותו. איך תיסע? איפה תמצא אותו? מה זה זה? אתה מרים טלפון קובע? איזה קובה? של 2003? כן. אין, אתה לא יודע כלום. עשינו טלפון בלילה לדניאל ארקוצ'י, שכתב לו את הביוגרפיה.
0: כן, את הספר, כן. אנחנו חייבים לו עדיין, כי לא גנב.
1: נכון. כן. ונתן לנו קצת טיפים וכן הלאה, ואני נסעתי לקובה, וביום לפני האחרון שלי, שבועיים שלמים אני מנסה כל מיני קשרים פה ושם, שום דבר לא עוזר, איפה תמצא, מה? אמרתי, אני עושה את הדבר האחרון, אני יודע שהוא שם משחק גולף כל יום. כל יום אומרים לי שהוא השתגע, יש לו עכשיו שיגעון חדש ששחק גולף, בכל אבנה יש מגרש גולף אחד, אז איפה הוא ישחק? שם. לקחתי נהג מונית, נתתי לו $50, אמרתי לו, אתה איתי כל היום, אתה גם תצלם אם צריך. נסענו למגרש גולף, אין שם נפש חיה, מי שחק גולף בקובה? תעשה לי טובה. אף אחד, מי? הקומוניסטים האלה שחקו גולף? אני הולך שם בדשא הגדול הזה, ולא רואה אף נפש חיה, אמר, יאללה, נו, הלך. לא משנה, נחזור הביתה, ולא הצלחתי. אמרתי, בכל זאת אני אלך, קצת ניכנס פנימה, נראה. ובסוף ראיתי שם, בסוף, כמה שלושה אנשים משחקים. ואחד עם כזה רעמת שיער גדולה. אמרתי, וואי, וואי, אלוהים עזר לי. לא יאומן. אני מתקרב, ואז הם קולטים אותי, אני עומד מאחורי העצים, וזהו, אני יודע, זהו, זהו, הגעתי. אבל מה, איך אני עכשיו יוצר את הקונטקט? ובאתי עם התמונות שלך, שלו עם הבן שלך, ושל המכתב שכתבת לו האישי. וכשבא אליי, אחד החבר'ה שלו, היו שם שלושה חברים שלו ששמרו עליו, בלונדיני כזה גבוה, אומר לי, מה אתה? אז אמר לי, לא, יש לי פה מכתב מחבר של דייגו, הוא רצה לתת לו, אני באתי מישראל. הבאתי לו את זה. אני לא אשכח את זה, אני לא אשכח את זה. הוא ישב שם, חום אימים, אנחנו מזיעים כמו, אתה, אין לך מושג, איזה חום ואיזה לחות. והוא יושב שם, פותח את המעטפה, ואני רואה אותו יושב, וצוחק, ונהנה, וקורא, וזה, כי עשו איזו הפסקה קצת במשחק. ואז הוא אומר לי, בוא, בוא, בוא. אומר לי, אני אדבר איתך, אבל תן לי לנו לגמור את המשחק. אמרתי, סודר, אין בעיה. אז הלכנו לכניסה שם, חיכינו שהם

0: כל הגולף שלהם איזה שעה וחצי, לא יודע כמה זמן חיכיתי, חשבתי שזה כבר לא יקרה אף פעם, ואז הוא בא. ואז מה עשיתי? זה היום ראשון. וזה היום של פתיחת הליגה בארגנטינה, ואנחנו שידרנו כאן בערוץ הספורט הליגה בארגנטינה, והיה משחק של ריבר, לא זוכר נגד מי. ואתה ועמיחי שידרתם, כי אני לא הייתי, בדרך כלל היינו, אנחנו משדרים את המשחקים של ליגה בארגנטינה. ואז הרמתי, אז לקחתי את הפלאפון ואמרתי לו, חכה שנייה אחת, שנייה, בוא נדבר עם חבר. התקשרתי אליך. שם זה היה צהריים, פה זה היה 9-10 בערב, ואמרתי לו, יהודה, יש לי פה איזה חבר שרוצה לדבר איתך. לי אמרו שנפלת על הרצפה.
1: כן, זה היה מאוד, תשמע, זה יש הבדל, אתה מבין? כי מי זה אני כדי שדיאגו יזכור אותי, אתה מבין? מי אני? מה, הוא ראה אותי פעמיים שלוש, אמנם הרבה שעות.
0: אבל הוא ראה את התמונות, כן, והוא כן. קרא את המכתב, וזה זה, דיבר לו, זה וריגש
1: באמת,
0: אותו.
1: אני חושב שאם לא מתתי אז...
0: אז אתה כן, תישאר כן, עוד כן. הרבה שנים.
1: כן, האמת שכן.
0: והוא נשאר איתי, הוא ישב איתי אחרי זה עוד חצי שעה, ודיברנו, אגב, שאלתי אותו באותו זמן, אתה הולך לראות את ריבר, אמרו, איזה ריבר, מה ריבר? אני רואה את ריבר, מה אני הייתי ריבר? כילל שם איזה כללה על ריבר, אבל לא חשוב. ודיבר איתי, ואחרי זה גם כתבתי על זה, זה כתבה, זה היה קטע מרגש בצורה בלתי רגילה, וזה בזכותך ובזכות טוב, התמונה.
1: זה, זה לא, לא משנה בזכות מי, הסיפור הוא מרגש, כי אתה יודע, אם אתה אוהב משהו, ואתה פתאום נתקל עם זה שעושה את זה הכי טוב, אז איך שלא תסובב אותו, חבר שלך, לא חבר שלך, אתה מרגיש משהו אחר. בגלל זה אני אומר שהעניין הזה שפגשתי אז את פלא, זה היה בשבילי, אתה יודע, הוא היה בסיוע, ופתאום את הדבר שאני הכי אוהב, אני מוצא לידי את האיש עושה את זה הכי טוב, וזה בדיוק מה שקורה, שאתה נתקל באנשים שאתה מזוהה איתם בצורה כזאת. ויש לנו מזל, אתה יודע, איך אנחנו אומרים? הוא ארגנטינאי. יש לנו מזל שהוא כזה, ויש לנו עוד אחד, ויש לנו עוד אחד, אבל...
0: כן, אבל הוא היה משהו מיוחד.
1: יכול מאוד להיות שאתה תיסע לרוסיה ולא תשדר אותם.
0: טוב, בוא נחכה, מה שיהיה יהיה, אבל...
1: הוא לא יכול לבוא לפלייאוף עכשיו.
0: אני רוצה בכל זאת לדבר על דיאגו, כי תשמע, מצד אחד מעריצים אותו על מה שהוא היה כשחקן כדורגל, מצד שני, ואני שומע את זה יותר ויותר, ואפילו יותר מארגנטינאי, מה שפעם פחות, לא אוהבים אותו, בלשון המעטה, יש כאלה אפילו שממש מתאהבים אותו, על הדמות הלא חינוכית, על הדרך שבה הוא מתנהג, על הדרך שבה הוא מתנהג עם אשתו, עם הבנות שלו, עם האנשים מסביבו, עליו כבן אדם. לא אוהבים אותו כבן אדם.
1: כן, הוא מדבר המון שטויות. אני עשיתי לי רשימה, אבל אין לי אותה פה, על הדברים האחרונים שהוא אמר.
0: מה זה?
1: תראה, אתה זוכר שכל פעם שהוא היה אומר מה שהוא אומר, לא חורו פור מסיחס, אני נשבע בבנות
0: שלי.
1: דלמה וז'נינה.
0: כן.
1: מאז שהוא נשבע בבנות שלו, הוא הכיר בעוד שתיים שלא הכיר.
0: בנות או בנים? עכשיו, יש לו לא, את הבן הזה בנפולי.
1: הבן הגדול בדיאגו ג'וניור, כן. ואחר כך הוא הכיר בחנה, ובחנה הוא הכיר קודם,
0: אוקיי.
1: ויש לו גם בן, שהוא יותר קטן.
0: אני כבר לא, יש לו, לא יש בעניינים.
1: יש לו בן מחברה שהיה 9 שנים, עכשיו יש להם איש אחרת, אבל הבן של הגוירו,
0: הנכד שלו, בנך.
1: כן, הוא יותר גדול מהבן שלו, כי יש לו בן דרך 5. אבל אז הוא מדבר על איקרדי, שאיקרדי בוגד, אתה מבין? הוא, יש לו ילדים מפוזרים בכל העולם עם איזה 6-7 נשים אחרות, והוא מחסל את איקרדי. למה? בתוך קבוצת כדורגל, אתה לא יכול להסתכל על האישה של חבר שלך. זה עולה על כל קודים. אבל איזה קודים יש היום? איזה קודם יש היום? הוא אומר, אם זה היה קורה בתקופה שלי, היינו עושים תור בשביל להכניס לו מכות. אתה מבין, אבל לא רק זה, הוא נכנס לפוליטיקה. לפוליטיקה הוא... של מי הוא חבר? של מדורו? של קירשנר? שאוטוטו הייתה עושה מארגנטינה מה שקורה בוונסואלה? ואולי של הקוריאני? למי יש לו עוד? אתה מבין, והוא נכנס עכשיו הוא פתח אינסטגרם לפני שבוע, והוא ירד על כולם, על מקרי ועל מירטה לגרנד, ב-90 שיש לה הרייטינג הכי גבוה בארגנטינה, אישה מדהימה, היא שתתה וויסקי עם וידלה, היא אומרת, ובחיים היא לא שתתה וויסקי, אבל אתה מבין, ומה שקורה פה, שהבת שלו טוענת, ובצדק, שהיא היחידה ששומרת עליו, שהיא באה לשם, אבל היא לא יכולה לבוא מתי שהוא רוצה, כי גם היא עובדת, אבל הסיפור הוא שזה נכון, מהירים אותו באמצע לילה, והוא לא מאכפת לו לדבר. והוא אחרי ההשפעה של כדורים, כי הוא שותה הרבה בשביל לשמור

0: הבריאות, והיום הוא מאמן בליגה שנייה ב... אתה יודע שהוא מאמן
1: קבוצה. אני, אני זוכר פעם אחרונה הוא אימן באמירויות.
0: לא, עכשיו הוא מאמן קבוצה בליגה שנייה, ואין ליגה איפה? שלישית שם.
1: איפה? טוב,
0: בדובאי.
1: ליגה שנייה בדובאי.
0: כן, אין ליגה שלישית שם, זאת אומרת, זאת אומרת, הוא לא ירד, הוא לא ירד. מה הוא עושה? אחרי כל משחק הוא רוקד להם, הוא שושר להם איזה טנגו, אתה מבין? לא, לא, אבל...
1: ירד קצת מהפסים.
0: כן, כן. ויש לו שם חברה בת 27, שעכשיו היא... הוא פעמיים גירש אותה משם, פעם הזמין משטרה בשביל שלא ייתנו לה להיכנס, והוא לא יודע מה שנעשה עם עצמו, ומה שעושה הוא רק אוסף כסף, אבל מדבר על העניים בארגנטינה.
1: כן, חבל. טוב, כן. אני לא רוצה לסיים את, את הפגישה הזאת שלנו בטעם מריר. אני רוצה דווקא לשאול אותך, ואם זה נסיים, מבחינתך, מה הזיכרון הכי, הכי, הכי מתוק שיש לך מדיאגו מרדונה?
0: אני חושב שבפעם השלישית שהוא הגיע, ואני חיכיתי לו בשדה תעופה, הרי הוא לא קושר מאיפה אתה. הוא יודע, את ארגנטינה, הוא אומר לי, תודה, את עסקה?
1: כל החיים אתה פה?
0: כן, כן, אתה עדיין כאן, הוא אומר לי. כן, ואז לך תסביר לו, כן, שאני זה, אבל זה כל כך ריגש אותי, כאילו הוא אומר לי, מתי אתה חוזר לארץ שלך, או משהו כזה. כן, ובעיקר מתי שהוא נתן לי את האוקיי לתת לבן שלי להיכנס, אתה יודע, הבן שלי בכדורגל, זה כמו אני וההייטק שלו בערך, כן, אותו דבר. אבל זה היה... מעמד מדהים, אתה יודע, לראות את הבן שלך ביד של דיאגו נכנס למגרש, שאז לא היו הדברים האלה. אחר כך הוא תולו להיכנס, 11 סים, אני חושב שהוא היחיד בעולם, ויש לי את הזכות שהוא נתן לי את הדבר הזה, כי כנראה גרמתי לו למשהו. תשמע, הוא שלח אותי לשמור על אשתו שהעניקה בחדר לבד, אז אני יודע.
1: כן, תשמע, אז הכל מתערבב לנו פה ביחד, גם הזיכרונות האישיים וגם הזיכרונות דיאגו כשחקן כדורגל, אנחנו נזכור אותו בעיקר כשחקן, את כל שאר הדברים, אנחנו נדחוף לאיזה מגירה ונזכור אותה.
0: בגלל זה לי קשה גם להיות אובייקטיבי.
1: אתה לא אמור להיות, זה בסדר.
0: מה?
1: אתה לא אמור להיות.
0: אחרי שאני רואה מה שהקטן הזה עושה, אז אתה אומר, לא יודע.
1: יפה.
0: לא יודע.
1: יהודה הרם, היה לי לעונג.
0: לי עוד יותר.
1: היה כיף והמרגש, ואני מקווה שגם כל מי ששמע, אני בטוח שכל מי ששומע אותנו נהנה. ואנחנו ניפגש גם בפרקים על, יש עוד כמה שחקנים שאנחנו נדבר עליהם.
0: בסדר גמור.
1: יאללה, להתראות.

0: חידון 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. Are you ready to go? בואו לראות את בן שרף, בני וולף, אימנואל שר וכוכבי המחר בליגת הקיץ של ה-NBA. את הקיץ של ה-NBA, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: הפועל באר שבע היא האלופה. מכבי תל אביב מחזיקה את הגביע.
0: ב-16 ביולי,
1: איזה ערב קסום.
0: אלוף האלופים 2026, הפועל באר שבע

0: ומכבי תל אביב. ראש בראש על התואר הראשון של העונה. פועל באר שבע מול מכבי תל אביב. אלוף האלופים 2026, 16 ביולי. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: גבירותיי ורבותיי, היסטוריה בשידור חי. אחד הרגעים הקולטים ביותר בתולדות הכדורסל הישראלי. ישראל אלופת אירופה, בפעם השנייה בציבור, נבחרת האגודה של ישראל. הנה זה ענק.
2: רוצים לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים, לצייג את המדינה בצורה הכי טובה שיכולה להיות.
1: נכון, הכבוד, זה נבחרת ישראל. השמיים הם הגבול.
3: עסקו באליפות השנה?
2: כן.
0: נבחרת העתודה של ישראל באליפות אירופה עד גיל 20, שבת ב-10. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
4: חודש למשך שנה, כולל נתב. גילה טלקום.
5: Carlsberg, probably the best beer in the world.
6: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
4: כדור אחד, שתי קבוצות, ומלא בורגרים. יש משחק, יש בורגרים.
7: וואי, איזה הצלה.
8: זה מה שבאתי להגיד עליך.
7: למה?
9: וולט, איזו הצלה.
10: אג, אפליקציה תחבורה ציבורית חינמית עם תכנון מסלולים חכמים, תיקוף נסיעות ובלי פרסמות. אג,
11: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות רק ב...

0: שלום רב, ערב טוב וברוכים הבאים למשחק נוסף של נבחרת ישראל במוקדמות אליפות העולם. היריבה הערב נבחרת קרואטיה אחרי הפסד לגרמניה. ישראל מגיעה למשחק הזה לאולם הזה שמרגיש קצת מה? נערי הפינת היובל?
1: לא, בוא נגיד ערב טוב קודם כל.
0: ערב טוב ברזדלשטיין.
1: כן, אהלן, אהלן. פריפריה, לא משחקים בזגרב, לקחו אותם לאוסיאק, הבנתי שמקום קסום, מקום יפה, שעתיים מזגרב. אבל המגרש יהיה מלא, לא כל יום אתה רואה את זובאץ', סאריץ' וזוניה ביחד.
0: נכון, נכון. מה נבחרת ישראל יכולה לצפות מהמשחק הזה? אפרופו, בוא נכניס גם לקונטקסט את השלב הבא. ישראל עלתה לשלב הבא, מצטלבת עם בית, אבל המספרים והתוצאות, אין לנו מספיק ניצחונות.
1: אתה גורר איתך את התוצאות מהבית הזה, ואתה עולה רק עם כרגע, עם שני ניצחונות בלבד על כפריסין. ואם פולין תנצח והיא תהיה עם 6-0 והיא המצטלבת שלך, וסביר להניח שגרמניה תנצח את קפריסין והיא תעלה עם 5-1, והיה וקרואטיה תנצח אותנו גם היא תעלה עם 5-1, אז בבית הבא, בחלונות הבאים, בשלושת החלונות הבאים, יהיה לך מאוד קשה להדביק את הפער. אז זו הסיבה שהמשחקים עם גרמניה שהיה ביום שישי והיום, זה הצ'אנס כדי לסגור את הפער, לעשות אותו 4-3 ולא 5-2.
0: בוא נדבר על היריבה. מה הסיכויים מול קרואטיה?
1: מאז ומתמיד הכדורסל הקרואטי הם שחקנים מוכשרים.
0: כן, לא אבל לא, נמצא בדייכה בשנים האחרונות.
1: לא יודע כמה פיזיים כמו הסרבים או עמוקים עם הלוקות של הסלובנים, אבל מאוד מיוחדים. והנה פתאום זובאץ' כאן, כי זה קיץ, סאריץ' כאן, אזוניה תמיד מופיע, אז הכישרון נוטף מהם.
0: קפיצה ראשונה לקרואטיה אלייך, שליחתנו, שליחת ערוץ הספורט, נועה פופלינגר שם, אהלן, ערב טוב.
2: שלום ניב, היי ארז, ערב טוב כאן מקרואטיה, לא מעט עניינים סביב נבחרת ישראל. נתחיל קודם כל עם הגארד המוכשר, יש לנו אחד כאן לצידנו, אבל נדבר על עוד גארד מוכשר, על ים הדר שנוחת אתמול בשעה 12 בלילה היום באימון הקליות, באימון הזריקות, הוא כבר לוקח חלק, והיום כמובן יעמוד לרשותו של אריאל בית הלחמי. נזכיר תומר גינת, הקפטן שלנו, מיד לאחר המשחק הראשון מול גרמניה בחלון חודש יולי, טס ארצה להמשך קבלת טיפול, משמע ליאור קררה שלא שיחק, לא נרשם במשחק הראשון מול אלופת העולם ואלופת אירופה, יעמוד היום לרשות נבחרת ישראל. והנה אמרנו גארד מוכשר, אז הנה הגענו לרגע. נועם, אתה יודע, לא שיחקת במשחק הראשון בשל כל ענייני הביטוח, אבל הנה זה סודר והיום אתה תשחק.
3: כן, באתי לפה בתקווה שזה יסתדר, ואני מבסוט שזה קרה ומחכה לעלות למגרש.
2: איך זה היה מנקודת המבט שלך? אני אזכיר לך את הרעיון שעשינו בשדה התעופה, אמרת גם אם יש לי את הצ'אנס הכי קטן לשחק, אני כאן אתמוך בחברים.
3: לגמרי, בגלל זה אני עוד יותר שמח שבאתי ונתתי לזה צ'אנס, למרות שהסיכוי לא היה גדול, עדיין רציתי להיות פה גם אם אני לא משחק, אבל כמובן שעדיף לשחק.
2: קרואטיה, איך מנצחים היום את החבורה המאוד מוכשרת שממול?
3: כמו שאמרת, מאוד מוכשרים, גדולים, סייז אחר, אבל אנחנו צריכים להילחם ולתת את הכל. אני חושב שאם נהיה אגרסיביים ונשחק יותר גדולים ממה שאנחנו, יש לנו סיכוי להציק להם ולעשות בעיות.
2: יאללה, לך להציק להם.
3: תודה.
2: רסקין ארז, בחזרה אליכם.

0: אוקיי, אלה הדברים של נועם פופלינגר. חשוב, נועם יעקב, ראינו עד כמה היינו קצרים מול גרמניה.
1: גם שחקן שעשה עונה מצוינת,
0: בבלגיה,
1: קבוצה, ומסג גם כפוינט גרד להקל על ים הדר, וגם מביא קצת סקור, יכול לעזור גם לקרינגטון, יהיה מאוד מעניין לראות אותו הערב.
0: נבחרת קרואטיה, זכתה במדליית כסף אולימפית ב-92, ערד באליפות עולם 94, ערד ביורובסקט 93-95, הישג C במאה ה-21, מקום רביעי באליפות אירופה 2013. זה מצב הבית, זו הטבלה שארז דיבר עליה. ישראל צריכה ניצחונות באופן נואש, לא הצליחה להשיג את זה מול גרמניה, אולי מול קרואטיה. סך הכל מפגשי עבר 3-1 לקרואטיה. 2015 קרואטיה מנצחת 86-76, 2009 86-79. ישראל ניצחה ב-2007, היה ממש בזמן 80-75. הזכיר המשחק הקודם, נגמר 85-71 לקרואטיה, זה היה המשחק הביתי של הנבחרת בריגה. התקיים במהלך הפגרה בנובמבר, בלי שחקני NBA. שמגיעים הפעם, שרי, יוזובץ' ומטקוביץ' ואחרים. למרות זאת, ישראל לא הייתה קרובה לנצח, ישראל עוד הייתה גם עם סורקין במשחק הזה ותמיר בלט.
1: ים הדר לא היה, ותומר גינת גם לא, תומר גינת זה הייתה התקופה שהם היו פצועים בהפועל תל אביב, גור לוי היה.
0: איזה סוג משחק כמה ישראל צריכה פה כדי להשיג משהו אחר?
1: שמעת את נועם יעקב מדבר על הכישרון ועל הגודל שלהם, עכשיו מה זה גודל? אנחנו ללא סנטרים, עם סנטר אחד עם מניה סרור שעשה פרימירה במשחק הקודם עם פלירי מטרזי, איך הקהל מקבל אותם, כי הוא רוני ג'מי סמית, שחקן הפועל ירושלים. אנחנו חזרנו מ-21 פיגור, כשעברנו סק עם תומר גינת 5 ו-4 גארדים, סמול בול. זה יכול להתאים נגד קרואטיה? בוא נראה.
0: בוא נראה עם הצגת השחקנים.

0: יד אנחנו עם כדור הפתיחה, תעשו את זה מתחילים.
1: תכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: בעלי דירות, סוחרים, אל תתפשרו. ערבות ללא פיקדון, בתוך 5 דקות. ערבויות ישיר.
1: No more FOMO, ג'ומו קרסה תל אביב. עכשיו במחירי השקה, כוכבית 9250.
3: Every coffee, a new world. Espresso, what else?
1: צ'רי טיגו 4, קרוסאובר היברידי שחוסך לכם המון, גם בנסיעה וגם בקנייה.
4: עם הדואר אתם בידיים טובות. מגוון פתרונות ייצאו לארצות הברית.
5: דואר ישראל. הוא אוהב את הלילה איתה. גולדסטאר, אנפילטרד, בירה לא מסוננת.
6: קנו בגלי ב-200 שקלים וקבלו כדור כמוני רק ב-19.90.
7: גלי.
1: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור, בית השקעות.
8: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפמוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
9: קולקציות בתי המלון בארץ ובעולם של רשת מלונות בראון, מבית ישראל קנדה.
0: אז אנחנו עם החמישיות. הנה החמישייה שמה לאריאל בטלחמי, קדין קרינגטון, ים אדר, אילי דולינסקי, תם חנוכי ויאיר גרביץ. שלושה שינויים.
10: אז אדם אריאל לא עולה בחמישייה, לא משחק, לא יצטרך להיכנס לקצב. תומר גינת לא נמצא פה, ובני עשו הניסיון לפתוח אותו בחמישייה ולתת גודל לא עזר. אז אנחנו עולים עם שני פורורדים וקרביץ, שעזר מאוד בחזרה שלנו, הקל את הלחץ מים אדר, נתן אגרסיבי דחת עם פלטים ובורג על הכדור. שאלה אם זה יספיק נגד הקרואטים.
0: כאמור, כבר נבחרת הקרואטית שתפסר היום את קרלו מטקוביץ' מניו אורלינס, נהדר מהחלון הזה בשל החתונה שלו. בישראל הזכרת את תומר גינת, ששחק במשחק הראשון, חזר לארץ. הנה החמישייה הקרואטית לערב הזה, היא ג'יילן סמית, שחקן החדש על הפועל ירושלים, עם זוניה, עם הפועל תל אביב, עם סאריץ', עם בג'ים ועם זובאץ'.
10: אז הוא החמישה שעתה נגד קפריסין לפני יומיים, אז ג'יילן סמית רכז, דווקא בג'ים הוא הסקנד גארד ביחד עם זוניה, שהוא סוג של הכל, ושני ביגמנים. הנה המאמן שלהם, יאטוביץ', שהיה עוזר מאמן.
0: באנדולו.
10: הוא כבר 16 שנה באנדולו. לפרקים הוא גם קיבל את הקבוצה שהיו פיתורי מאמנים. את הנבחרת הוא קיבל אחרי שהיו, תודה לדורותיהם, הרבה שחקנים גדולים קיבלו לאמן את נבחרת קרואטיה, וזה לא צלח. נראה לי בחור רציני, בחור יסודי.
0: צריך להגיד, קורנסלב סימון ככה קיבל את ניהול הנבחרות, עבד איתו, בעצם שיחק תחתיו
10: כעוזר מאמן, הוא היה
0: כעוזר מאמן באנדולו, כשקורנסלב סימון קיבל שם זה, והוא גמל לו.
10: נכון, קורנסלב סימון, מי שלא זוכר אותו, שמאלי, עסק בשלוש עמדות, לימים אלאז'ה בריין פעל לתפקיד שלו באנדולו, לימים חזר לתל אביב.
0: אז אנחנו מצפים לראות משהו אחר היום הנבחרת שלנו. את המשפט, את המשחק הזה ישפטו מרטין פורזו והבולגרי, גרד יעקובס מבלגיה ויונס ברזאוסקס מליטה. זו השלישייה שתנהל כאן את המשחק.
10: שופט הבולגרי, אתה תכף תראה אותו. אתה תגיד לי למי הוא דומה.
0: אוקיי.
10: שופט הליטאי, שופט מצוין, מקבל הרבה משחקים טובים בסביבה.
0: קפטן הנבחרת הוא מריו אזוניה, כמובן כוכב ריאל מדריד, שככל הנראה לא ימשיך שם. עכשיו למטרה מרכזית של הפועל תל אביב. מדברים על דובאי אולי שהוא יותר קרוב, ראינו, שמענו את הרעיון של נועה איתו.

0: נורדר בתל אביב, הולך להגיע לפה, אבל לא נתן אישי הצהרה, האם באמת הוא הולך את זה עד הסוף?
1: תראה, אם הוא מגיע לדובאי, זה איחוד עם בזמן מוסה, ששיחק איתו בריאל מדריד ביחד. להגיד לך ששניהם ביחד זה סיפור הצלחה מבחינה הגנתית, מבחינת התנהלות, אבל הכסף מדבר, אתה לימדת אותי, הצדק שותק.
0: כמעט מלא מבחינת האולם הזה, אולם למעלה מ-3,000 מקומות ישיבה יש בו. ועכשיו נוציא לדרך את ההתמודדות בין ישראל לבין נבחרת קרואטיה, כאמור 85-71 בסיבוב הקודם. זה הבולגרי, לא?
1: לא, לא, לא, הבולגרי זה זה שמקפיץ את הכדור. גם פה זובאץ' וסאריץ' עברו טלטלות בקריירת ה-NBA שלהם, אחד נאלץ לעזוב את ה-NBA, סאריץ' יהיה באנדולו, היה שם לפני עשור. זובאץ' אחרי שנים ב-LA, פתאום נאלץ באיזה טרייד לעבור לאינדיאנה. בבקשה.
0: כדור הפתיחה, קרואטיה ישראל, יוצאים לדרך, קרואטיה בלבן, נבחרת ישראל בכחול. כדור ראשון של ג'לן סמית. שעון ראשון להכניס את הכדור, להכניס את הכדור לסל, אין בעיות, לא מתקשה זובאץ'.
1: כן, כבר הולכים פנימה, הילו, קשה מאוד לשמור אותו, קולע באחוזים טובים, בתוך הצבע, סיומות טובות.
0: קרביץ, הולך לים הדר, לראשונה בנבחרת כשחקנה של מכבי תל אביב. הדר לוקח את הכדור הזה ומחטיא, הכדור הזה נהדף.
1: קודם כל אנחנו רואים שג'לן סמית, ניב, אנחנו מכירים את ג'לן סמית עוד מימה ואלבא ברלין, שחקן הגלעי.
0: אכן וואי וואי וואי, בפתיחה הכלילות הזו שהם צריכים להגיע לטבעת שלנו.
1: ג'לן סמית, שחקן הגנה מצוין, נצמד כבר לים הדר, הנבחרת מנסה להביא את סאריץ' לפיק אנד רול, כי ההגנה שלו על הכדור פחות טובה.
0: כן, טוב. קולינסקי מוציא את הכדור הזה, ניסיון מהפינה של חנוכי, לא הולך טוב. עוברים את הפתיחה מול הגרמנים, גם שם היה בור שהיה קשה מאוד לחזור ממנו, גם בפתיחת הרבע הראשון, גם בפתיחת הרבע השלישי. בואו נקווה שלא ניקלע לבור הזה, אבל זה הולך לשם. ו-7-0.
1: עלית מה קרה במשחק המעבר, צדו את ים הדר לפוסט-אפ והוצאת הכדור לצד החלש, משחקים על אוטומט, ההרגלים שלהם כל כך טובים.
0: חנוכי. הדר מסמן שם עם היד, רוצה את הכדור, יש שם עבירה תוקף.
1: שוב, בוא נחזור על ג'יילן סמית. ג'יילן סמית שחק באלבא ברלין ביחד עם תמיר בלאד וזוסמן. בא עם טיקט הגנתי, קומבו גארד, היה לו עזרה את תמיר בלאד, והיה לו את מאודולו. לא יודע עד כמה הוא הפוינט גארד האולטימטיבי. הרי מדובר גם בירושלים על ההתאמה שלו וההשלמה שלו לג'רד הרפר.
0: אגב, צריך להגיד, נורבית פופלינגר מדווחת לנו שמאוד מאוד חם באולם הזה, המזגן לא עובד, זו הסיבה שאתם רואים את כולם מנפפים שם.
1: איפה מזגן עובד באירופה, ניב?
0: לא, באולמות. פחות באולמות פיבה, יותר באולמות יורוליג, אבל...
1: שוב, פוסט-אפ, חיתוכים, הנבחרת קשה לה להגיב.
0: שידור חוזר של המשחק מול גרמניה, הפתיחה.
1: כן.
0: 0-9. זו הפתיחה, הקהל המקומי, למרות החום, מריאל לשחקנים שלו, מריאל ייקח בזה זמן כדי לנסות להתחיל את האירוע.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: קולקציות בתי המלון בארץ ובעולם של רשת מלונות בראון, מבית ישראל קנדה.
4: חדש ללקוחות מזרחי טפחות, מהיום בשביל למשוך כסף, מספיק טלפון היד, מצמידים ומושכים.
5: חדש מקרם אמן, דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר, להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרם אמן.
6: Every coffee, a new world. Espresso, what else?
7: נאוטיקה סייל, עכשיו בחנויות ובאתר. 30% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
8: 30 דקות לשריקת הפתיחה? הזמינו פיצה באתר או באפליקציית פאפה ג'ונס ותתחילו לשחק.
9: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
10: רואים 2030.

0: חוסכים עכשיו, ובעוד 4 שנים, תסים למונדיאל. מגדל, רואים רחוק.
1: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
2: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
3: הבמאי המקומי, מתענג על הביצועים האלו. ארז, זה פחות התוצאה, ואפילו יותר הקלות הזו שהם הגיעו לכל דבר.
4: זה גודל, בוא. משחקים פה סאריץ' וזובץ' עם כל הכבוד לחנוכי ודולינסקי ולחבר'ה שלנו. אנחנו קטנים מולם. זה משהו אחר, אבל אתה יודע, אנחנו יודעים עם איזה סגל בנו, אבל שוב, הסיפור, תראו את ג'יילן סמית, הוא מבין שים הדר זה המפתח בנבחרת, והוא מונע ממנו את הכדור.
3: קרינגטון.
4: חייב לקחת על עצמו.
3: לוקח פקו לאתו נקודות ראשונות של נבחרת ישראל, קצת יותר משתי דקות בתוך המשחק. סמית עכשיו להתקפה, נשמר על ידי קרביץ. מעט כדור יפה מאוד של הקרואטים. כדור עובר מיד ליד, עד לג'יילן סמית, שתופר שלושה. מצוין.
4: הוא היה חופשי מאוד, אבל קליעה זה לא הצד החזק במשחק שלו. אחרי השנים באלבה ברלין, ניסה יורו לגווירטוס בולוניה פרטיזן, שחק בשנתיים האחרונות בטורקיה, מגיע לפרויקט של הפועל ירושלים.
3: ניסיון לשלוש של ישראל, הכדור לא בכיוון, מהידיים של דולינסקי.
4: אבל שמת לב, למשל, דולינסקי הוא פורוורד, זובץ' אפילו לא יוצא מהצבע אליו, זו הסיבה שבנייה סרור לא פותח מעבר להתאמה, יכולות, פסק חיה בתוך הצבע, בנייה סרור, פה מנסים למשוח את זובץ' מהצבע.
3: תם עשר שתיים, זו התוצאה. איזוניה מכניס כדור לג'יילן סמית. אפשר לקחת שם את דולינסקי, הוריד אותו פעם אחת. עוד ניסיון אחד של שריט. איזה כדור שם של איזוניה, שם טיפס את זובץ'.
4: שוב, אבל המפתח, ברגע שיש פוסט-אפ, שיש יתרון, חיתוכים מצד חלש ומחפשים את היכולת מסירה. אנחנו זוכרים, אתה יודע, אפילו את היכולת מסירה של ניקולה וויצ'יץ', גם קרואטי, עומד במיד פוסט, במקום הזה, וחותכים, והוא מוצא אותך.
3: אף אחד לא יוצא. למה שלא יזרוק, למה שלא יקלע, למה שלא יהיה לו זמן לכוון. נקודות של שריץ'.
4: כן, שריץ' הוא פאוור פורוורד, שיכול לעשות גם לפעמים חמש, אולי קצת בעיות הגנתיות, אבל בוא, ניסיון NBA, לא יעזור כלום, אנחנו נראה אותו ביורוליג בשנה הבאה.
3: 15-2, זהו ים הדר, מתרומם לזריקה, וקולע נקודות של ים.
4: כן, ים אמרנו, עבר וויקנד מטלטל, לנסוע לארץ, לחזור אתמול בלילה, לא להתאמן כמו שנוע דיווחה, אבל אופי יש, והנה כבר הולכים על הפוסט-אפ הנוסף.
3: עובר את ים, מגיע עד הטבעת ונעצר שם בעבירה.
4: תשמע, אנחנו משחקים נמוך והם משחקים גבוה, ובסוף ים הדר הוא זה שאיזוניה, איזוניה יודע לשחק בלואו פוסט.
5: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
6: נאוטיקה סייל, עכשיו בחנויות ובאתר. 30% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
7: הלר יעקומו, אופנוע לשטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
8: עבור אחת משש הכוסות האגדיות בארוחת גביע העולם פיפה.
9: חדש ללקוחות מזרחי טפחות. מהיום, בשביל למשוך כסף, מספיק טלפון היד. מצמידים ומושכים.
3: נתנאל ארצי על המגרש בנבחרת ישראל.
4: כן, אבל הוא נכנס לעמדה מספר 4. להגיד שדולינסקי 5 לרמה הזאת היא, זה רק חושף את הבעיות של ההרכב שהגענו לקמפיין הזה.
3: ממש. עדיין הקרואטים לא מתקשים, אנחנו ב-17-4. שימות שם לעבירה. ענייני שעון שמה. שימונו לא לעבירה.

0: מבחינת העבירות הקרואטים, אני עוד לא עשו בכלל עבירה ישראל שלוש. לא איימנו מספיק על הטבעת.
1: תראה, אין לנו גודל כדי לשחק איתם באזורים שיוצרים מגע. אז זה צריך להיות או משחק מהיר, שיאלץ אותם לעשות עבירות, או משחק חדירות. אבל כשהחודר האולטימטיבי יש לך זיה מדר וג'יילן סמית מתנפל עליו,
0: רוצים לסדר שם, אגב, לשאלתך למי הוא דומה, ג'ו אורלאוקס.
1: חד משמעית.
0: לא בגובה שלו.
1: אני חושב שהוא גם גבוה, שופט גבוה.
0: כן, כמו אורלאוקס. אגב, אורלאוקס מפרשן יורוליג.
1: הוא והבן שלו בכל המשחקים של ריאל מדריד.
0: ראינו אותו לא מעט פעמים במהלך העונה. הוא מקסים, מקצוען. מאוד אהוב שם במדריד. אפשר לשחק כדורסל, הנה אפשר. מדר מכניס כדור, חזרה אליו. 17-4, פתיחה רעה מאוד של הנבחרת שלנו, 4 דקות בתוך המשחק. קרינגטון מרים את זה, לא טוב.
1: קרינגטון יצא על חסימה, על קו הבסיס, היה חופשי, אתה יודע, אנחנו יש לנו ציפיות כאלה גדולות.
0: סמית, שלשה, מחתי, כדור חוזר של הקרואטים, עם עוד ניסיון, שליטה אבסולוטית של קרואטיה היום במגרש. עוד כדור חוזר. מרים את זה ומחתי, ועוד כדור חוזר של קרואטיה. וואו, שמע, לא נעים לצפייה.
1: כן, היו שם שתי עבירות שלא נשרקו.
0: איזוניה. לא נעים לצפייה. כדורסל יפהפה של הקרואטיה, אבל לא נעים לצפייה לנו כאוהדים אחרים.
1: אבל אתה מבין את התיאום. איזוניה מבין שזובאץ' הוא מטרה, הוא יכול לתת לו את הכדור. זובאץ' יודע שברגע הוא מקבל את הכדור, מישהו חייב לעזור עליו, כי אחרת הוא מסיים. אז הוא מוצא מישהו שחותר, וג'יילן סמית לא מפסיק. לא מפסיק. כנס לו לתוך הגופייה.
0: 19-4 קרואטיה. פלטיני ייכנס בנבחרת ישראל, אריאל מנסה ברבע הזה כל מה שיש לו.

0: הרבה מאוד עצירות, ענייני שעון, ענייני מזכירות, תראו שם בקצה התמונה.
1: אפרופו, התפלט על העיר הזו, על אוסייק. תומר לוינסון בזמנו, אם אתה זוכר, הלך לשחק באוקראינה, אני אומר, בקרואטיה, ושיחק פה באוסייק. בימים שאתה יודע, לפני העתודה אפילו, לפני הקמפיין המטורף של העתודה שלנו.
0: טוב, מנסים עכשיו לחבר מתחת לשולחן את הקאבל, את השקע, לתקע.
1: חשבנו שזה רק אצלנו, אתה רואה שזה בכל העולם.
0: שוב, הצירה אולי קצת יותר טובה לנבחרת שלנו, באמת טיפה לנשום, טיפה להבין מה קורה. ישראל בחמש דקות ראשונות קטסטרופליות.
1: כן, וזה נותן לנו את האופציה ואת ההזדמנות לבדוק. אז פולין ניצחה את הולנד.
2: מדהים, 92, פולין מאזן מושלם.
1: 6-0.
0: מטורף.
1: יפה, ולטביה מביסה, אוסטריה. 105-66 דקות ישראל, כן, אז הולנד שם תעלה אוסטריה, לא תעלה אוסטריה, דווקא גנבה ניצחון אחד מהולנד שיהיה חסר לה, זה מייביא את הבית במידה והתוצאה תימשך ככה לסיטואציה לא טובה. קרואטיה, גרמניה 5-1, פולין עם 6-0, לעבור אותם בשישה משחקים.
0: ושלוש עולות.
1: כן.
0: ולעבור אותם בשישה משחקים זה באמת אירוע מורכב. ואתה...
3: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
4: עושים ביטוח נסיעות לחול עם כרטיס כלל פי ונהנים מהארוחה בשדה. איך ההמבורגר? גם.
5: בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק, אין נהנים ממקוון מוצרים של לוחים אליפות. ג'ו דלק.
6: בעלת עסק. בבנק יער נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות אחיתופס.
7: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קור וביו-איי-די במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.

0: 14-4, חזרה לאוסייק.
1: גם גיא פלטין על המגרש, מקום קרביץ. חפש אריאל גם לעצור את קצב המשחק שבלאו הכי נעצר בגלל התקלות שיש. אבל למצוא את ההרכב שיביא איזה שטף.
0: מדר, טוב.

0: קשה.
1: אזוניה, ואלן סמית. מנסה שלושה מהצד הזה עכשיו, ומחתי.
2: זה לא משחק שלו.
1: עוד כדור חוזר של קרואטיה. אזוניה חופר לתוך הגוף של מדר. ניסיון לשלושה מהפינה. ועכשיו יש כדור חוזר של פלטין, אחרי ההחטאה הזו של בג'ים. מדר לוקח את זה. ארצי, פלטין, חנוכי, פלטין, למדר. ארבע שניות לישון ההתקפה. מדר מרים זריקה. תשמע, זו חמישייה שרק מדר יודע לייצר נקודות פה.
2: כן, אבל הוא לקח זריקה קשה עכשיו, כי חנוכי החליק יפה.
1: הנה מדר, ילך עם זה עד הטבעת. מדר וקרינגטון הכוונה. זו חמישייה... מה, ננסה יותר שחק הגנה?
2: בוא נגיד מי חסר כדי שתבין, זה מדר וקרינגטון, הרי אתה זוכר את הסוגיה באליפות אירופה, קרינגטון מהספסל או קרינגטון בחמישייה, אז פה קרינגטון עולה בחמישייה ואתה מצפה שיעשה נקודות, אבל זה קשה שאין לך איזון במשחק, ואין לך שחקני מטרה, ואין לך שחקני צבע, ואין לך גם ביגמנים שיכולים לחסום פיק אנד רול ולהשיג יתרון, אז זו בעיה. בואו נזכיר מה היה חסר לנו, כאילו, זאת אומרת, אנחנו עסקנו עם שני הגרדים האלה ועם אבדיה בשלוש, תומר גינת בארבע וסורקין בחמש, וגם זוסמן לפעמים עולה בחמישייה. תבין, זה שמיים וארץ מהחבר'ה הצעירים שאין לנו שום טענה אליהם. הגיעו, מקבלים את הבמה, משלמים מס בריבית דריבית.
1: לגמרי. 19-8. בואו נקבל לפחות שנראית הנבחרת שלנו טיפה מרימה את היכולת שמור מול גרמניה וחוזרת לעניינים.
2: זה דברים שקורים, שקבוצה מובילה בקלות, ופתאום היא לא מרוכזת, ופתאום הנבחרת שלנו עוברת לאזורית שמתחלפת לאישית, והם לא מתואמים, ואנחנו מנסים לחזור ולתפוס, תכף יהיו גם חילופים בנבחרת הקרואטית, וננסה לתפוס הרכבים פחות בעייתיים.
1: שעון 3 דקות 20 שניות, ונבחרת ישראל, נועם יעקב על המגרש. פנוכי, פלטין, לא מרים זריקה, ארצי מנסה.
2: אבל לפחות ראינו סבלנות יותר, וריווח יותר טוב, ועוד חדירה, ועוד מסירה, ועוד תנועה.
1: סמית עבירה שנייה. ארצי על הקו. סמית יורד עם שתי העבירות שלו. מברה על המגרש. ישראל ללא שלושה בינתיים. 0-3 מחוץ לקשת. ארצי מדייק, כן.
2: יותר יפה שהבמה התמקד בכדור. בינתיים הוא מתמקד באריל בית הלחמי.
1: אנחנו ב-19-10 לקרואטיה.
2: זה מעבר ש... נועם יעקב לידו, מסק בבראוגן, בספרד.
1: אזוניה. סירה לא טובה שלו שם לכיוונו של סאריץ'.
2: עוד איבוד כדור, איבוד כדור הקודם של סאריץ', עכשיו שלו על הפיק אנד רול בצד, והנה, מיאטוביץ' לוקח פסק זמן. כי הוא מבין שהחבר'ה שלו לא מרוכזים, אז אנחנו בסך הכל רודפים אחרי ה-9-0 פיגור מהדקות הראשונות.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? מי יערך את המונדיאל הבא? אתם! נולה רמת השרון, משלמים 10% והיתרה במונדיאל הבא.
4: בעלי דירה? מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
3: ימי מחירות על מגוון דגמי מזדה וגם CX-5 החדשה, מהטבת השקה תהיה שם.
5: וויסקי גרנטס 12. סמוזר, ריצ'ר.
6: קנו בגלי ב-200 שקלים וקבלו כדור כמוני רק ב-19.90.
7: גלי.
8: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.

0: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
1: הפריסל בקאט הגליל ים החל, במחירים ובתנאי תשלום שלא יחזרו. קאט הגרופ.
2: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. ביטוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
3: חזרה להתמודדות בין נבחרת ישראל לבין קרואטיה, 19-10. נבחרת לאט לאט מתחילה להכניס את עצמה לעניינים.
4: כן, אמרתי לך לפני הפסק זמן, אנחנו רוצים על 9-0, על החבלי קליטה, על ההתרגשות, לסק נגד הכישרון הזה, נגד הגודל הזה, אבל בוא נראה איך נועם יעקב נכנס לעניינים, כל כך מאוד מסקרן אותי לראות אותו.
3: מאוד חשוב, נמצא בכושר מצוין, עונה מעולה בבלגיה, בוא נראה איך הוא מגיע לחלון הזה, כשלא שחק במשחק הקודם, ניסיון לשלוש, לא הולך טוב, כן, בורג, לא חוזר רזוני.
4: בורג, סיפור הקליעה שלו גם כן טיפה חשוד, אולי טיפה סבלנות הייתה שווה יותר.
3: ניסיון של ישראל הולכת קדימה עכשיו, הנה פלטין, בורג איתו. חנוכי מנסה שמשחרר אותו, הנה חנוכי, 10 לזרוק, מחליט לקחת שלשה ומחטיא אותה. כדור חוזר סל.
4: יותם מתפשר על הקליעה, הייתי מצפה ממנו, אתה יודע, שפנים לסל, ישים את הכדור על הרצפה, ינסה לחדור לצבע. הם באופן אוטומטי, השימוש שלהם באייפוס ועם השחקנים שחותכים מהפינות כל כך מתואמים, אבל זו שפה בינלאומית, זה לא משהו טיפוסי לכדורסל הקרואטי, זה ככה משחקים עם את הכדורסל.
3: עשרים עשר. אזוניה. מדייק בכדור הזה. ישראל עכשיו להתקפה דרך נועם יעקב. לוקח את זה עכשיו, נכנס בין שלושה לבנים, פלטין פנוי מהפינה וקולע מצוין. שלשה של נבחרת ישראל.
4: פלטין ממשיך את האירוע מהפועל תל אביב, הוא מתפתח להיות כמו שלוש, הוא היה גם מחליף של ויינרד בהפועל תל אביב, סיפור הקליעה שלו מהפינה באחוזים גבוהים מאוד, אבל הנה שוב, הטיקי טקה הזה בתוך הצבע, קל מדי. אין לנו נוכחות שם, קצת פיזיות, גם ארצי צריך להיות בתוך הצבע.
3: נעשה עכשיו ללכת עד הטבעת. הייתה החלטה נכונה, אבל הסיומת בלי עבירה שם לאיתן בורג.
4: כי כשבא אליך גודל שכזה, זה מאוד קשה.
3: איזוניה. יופי, פלטין מצליח לחטוף לו את הכדור. נועם יעקב איתו, פלטין נעצר שם בעבירה.
4: אז זהו, אבל פלטין צריך לדעת לשחרר את הכדור לפני שהוא נותן אופציה למישהו לעשות את העבירה ולעצור אותו. וכאן אנחנו רואים את הפיזיות של פלטין, באה מאחורה, לוקח לו את הכדור, לא הייתה עבירה, זוניה מתרגז, אבל כאן המבט היה רק לאמצע עם יד ימין, יכל למצוא שחקן שרץ עליו בכנף.
3: עשרים ושלוש, 12. קרואטים עם שלוש עבודות קבוצתיות, ישראל כמו מעבר לתחום. ישראל שרור על המגרש. עלה בחמישייה במשחק הקודם. והתקפה עכשיו נועם יעקב. שרור הולך פנימה. 10 להתקפה, אנחנו ל-50 השניות האחרונות. ארצי עם שלשה פנויה, לא נכנסת. כדור חוזר, סריץ'. ישראל חסרה שחקן בהגנה. קרואטים ממהרים. מגיעים עד הטבעת, עבירה שם על סריץ'.
4: שחקה מאוחרת קצת הייתה התחושה. אבל שוב, הם רצים והם מוצאים את האנשים שחותכים במשחק המעבר. אנחנו חייבים לרוץ למרכז הצבע קצת יותר מהר.

0: מהמבט, כל שחקן שחותך, אנחנו מלווים אותו לא טוב.
1: הוא יורד ים במקומו ל-40 השניות האחרונות של הרבע הזה. נקודות בנבחרת, 6 נקודות לימדר, 2 לקרינגטון, 2 לארצי, 2 לפלטין. מדברים הרבה על ההתקפה של ישראל, אבל הקרואטים מגיעים ל-25 נקודות לסיום הרבע הזה. זה בטח לא קצב שישראל יכולה לחיות איתו.
0: השאלה אם יש לנו את הכלים, אתה יודע, מול הגדלים האלה, לשמור אותם, זה תאום.
1: מה הפתרון כשהם גודל?
0: ללחוץ מגרש עליהם פעם אחת. אבל אתה יודע, אתה בקמפיין שאתה לא מתואם, עם האימונים שלך ספורים, העייפות מכריעה אותך, זה סוף עונה. אני לא צריך להגיד לך גם שנועם יעקב למשל בגלל סיפור הביטוח לא שיחק ולא התאמן אתמול. ים הדר עם הטיסות הלוך וחזור, אתה לא יכול, איך אומרים, להוציא את המקסימום, אבל צריך לראות. זו הסיבה שאריל מחליף המון שחקנים, הנה גם אדם אריאל על המגרש.
1: לוקה בוזיץ' בקרואטיה, הכדור הזה הולך למדר, נעדף ממנו, פלטין עם הכדור בחוץ וזה יהיה כדור קרואטי.
0: תבין לאיזה הרכב הלכנו, לארצי ואדם אריאל כשני הביגמנים ושלושה גארדים. אריאל מנסה את הכל כדי לפתוח טיפה את ההגנה שלהם, כדי לרווח עוד.
1: ארצי יורד. אין חמישייה שאריאל לא ניסה לעשות ברבע הזה, אבל אלו הכלים. 25-12. איזוניה עם ההתקפה. נשמר על ידי פלטין, הבדל של 6 שניות בין השעונים. שמונה לזרוק, לוקח את הזריקה איזוניה ומחטיא. כדור חוזר של נבחרת ישראל. יש עוד 8 שניות אחרונות, 7. הכדור בורח שם מאדם אריאל, ויש של קרואטיה, חבל.
0: הם עשו 25 נקודות כשאיזוניה עדיין, איך אומרים?
1: עוד לא התניע.
0: כן, קצת, איך אומרים, עסוק בעצמו.
1: הנה, מדר מצליח לחטוף את הכדור הזה, לזרוק. הוא מסתיים לו רבע ראשון. 25 קרואטיה, 12 לנבחרת ישראל.
0: הבדל לרמות, כן. אבל בואו נקווה שהנבחרת קצת, איך אומרים, מבינה אולי יותר מומי משחקת, מה היא צריכה לעשות, ולנצל תכף הרכבים שאיזוניה יצא לנוע וסאריץ' יצא לנוע כדי לעזור לחד ספרתי.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: נתנאל, מיטב הלהיטים של תל אביב, החל מ-50,000 שקלים למטר. נתנאל, כוכבית 2206.
4: חדש ללקוחות מזרחי טפחות. מהיום, בשביל למשוך כסף, מספיק טלפון נייד. מצמידים ומושכים.
5: עם הדואר אתם בידיים טובות. מגוון פתרונות ייצאו לארצות הברית.
6: נקודת המפגש בין העיר לים. נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
7: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות, רק ב...
8: וואו!
9: ראית?
8: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
10: קרי טיגו 4, קרוס אובר היברידי שחוסך לכם המון, גם בנסיעה וגם בקנייה.
11: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה 6.
12: אין ארוחה בלי נבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
1: מיד אנחנו עם הרבע השני, ישראל עם 0-7 מחוץ לקשת, זה לא גודל.
0: אוקיי, אתה יודע, לפעמים, מי אתה מצפה שיקלש לשם?
1: בוא נגיד, אדם... ים, קרינגטון...
0: ים מקבל לחץ שכזה... אין מי שיחסום לו, אין את הסיפור שהמשחק יכול להתכווץ בגלל ביגמן שחוסם חסימה שמשיגה יתרון, ביגמן שמקבץ את הצבע ומזמין שני אנשים לדאבלטים, אין לנו גם את משחק הריצה. חסרים לנו כל כך הרבה כלים כדי זה, אנחנו צריכים בדרך אחרת, אתה יודע, בדרך של האנדרדוג, לשרוט, להרביץ, להלחיץ, להחליף הגנות.
1: רובץ' על הספסל, מקבל אוויר.

0: נבחרת קרואטיה בסיום הרבע הזה. סמית סיים עם 3 נקודות, 7 נקודות של סאריץ', 6 נקודות לזובאץ' ו-4 לאיזוני. גרמניה בינתיים מתעללת בקפריסין.
1: כן.
0: לא שזה מפתיע מישהו. צריך להגיד גם קרואטיה, המשחק הקודם שהיה מול קפריסין, נגמר כמה? 50 וכמה הפרש?
1: 70 ומשהו הפרש, ובכך אז היו... אני לא יודע איך לאכול את הסיפור של קפריסין, כי באים את הסחור באלפות אירופה, הם ירחו בית והשתתפו במוקדמות, למרות שהם היו, עלו... לא יודע איך הם הגיעו, השיטה הזאת היא, יש עוד נבחרות ששייכות לדרג ב' ודרג ג', יכול להיות שלא צריכות להיות שם.
0: שככה קונות את האפשרות שלהם להיות באליפויות אירופה, באמצעות האירוח. קרואטים מניעים כדור טוב, 4 שניות להתקפה. הנה התרוממות, הזריקה והנקודות.
1: אחד היתרונות של סאריץ', שיכול לסגור גם כ-5. לא בכל הרכב הוא יכול לסק 4 בכדורסל האירופי מול האתלטיות, מול פורדים שפותחים החוצה.
0: סאריץ' שחוזר לכדורסל האירופי אחרי קריירה ארוכה ב-NBA, כמעט 500 משחקים. מזכיר, בחירה מספר 12 בזמנו בדראפט. והנה ישראל מצליחה כאן לייצר נקודות.
1: כן, חוצפה חיובית של נועם יעקב, מרגיש בטוח במשחק החדירה שלו, בהתמצאות בצבע.
0: זה מה שצריך, את החוצפה שלו, של ים. זו הדרך לחזור לעניינים. 25-12, קרואטים שוב הולכים לצבע, ארצי שם דוחק יד. הכדור הזה יש אל הקרואטים אחרי העבירה הזו. ים מניח יד, ארצי נותן את המכה. וקרואטיה עם ההתקפה עכשיו. הולכים שם לסאריץ'. וסיומת שם של בוזיץ'.
1: כן, לוקה בוזיץ', שחקן מאוד מיוחד, היה MVP של הליגה האדריאטית שנתיים רצוף.
0: מדר. נועם יעקב ל-3, לא נכנסת השלשה, מתחת לסל פלטין, יופי.
1: לפחות אתה רואה קצת פרגון, הזזת כדור, השילוב בין ים הדר לנועם יעקב. אני לא יודע מה יהיה בהמשך בנבחרת, קרינגטון כן, קרינגטון לא, מתאזרח גבוה, לא גבוה, אבל השילוב ביניהם מאוד חשוב.
0: מזוניה, צריך להעביר שם את הכדור שלו לסקארה. מזוניה. טוב שם את הכדור, איזוניה עם השלשה, לא נכנס את יש כדור מחוזר מתחת לסל, ועוד אחד, וזה מעצבן.
1: כן, אנחנו משקיעים המון מאמץ ברוטציות בחוץ, וזה שחקנים שבאופי שלהם לא שחקנים שהולכים לריבונד. תראה עם איזה הרכב אנחנו משחקים, ארצי ואדם אריאל בעמדות הביגמנים לכאורה. 5 גארדים, יופי אדם אריאל, אנחנו מדברים על זה לאורך כל...
0: עבודות ראשונות שלו.
1: מדברים על זה לאורך כל העונה, על היכולת שלו לשים את הכדור על הרצפה.
0: 31-19.
1: לפחות טיפה אנחנו מעטים את הקצב של הקרואטים.
0: נכון. זה שם של בוזיץ'. הלטין כדור חוזר. מעביר את זה לים הדר. אדם אריאל איתו. מתחת בין הרגליים איזו מסירה של ים הדר לארצי. גדול.
1: מתחילים להיפתח טיפה החבר'ה, מרגישים יותר בטוחים. נשים את הרגעים של זובאץ' שלו על המגרש.
0: בין הרגליים של סאריץ'.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל אתר. גילת טלקום. ראות לבית בסדר.

0: סופרפארם אונליין? בטח, סופרפארם אונליין, יש פה הכל.
1: מיני קופר ג'ינס, ניו קולקשן, עכשיו בחנויות ובאתר לי קופר.
2: קוקה קולה, טעם החיים.
3: ארצי יורד בנבחרת ישראל, אילי דולינסקי חוזר, 10 לקרואטיה בלבד.
4: שוב, אנחנו רוטפים אחרי הפתיחה של גרמניה 10-0, 9-0 פה. אתה יודע, אבל זה גם כן...
3: מול הגרמנים גם רבע שלישי נפתח ככה, בואו נקווה שהערב נצליח לקזז עוד קצת. רבע שלישי פתח קצת אחרת, זהו ג'יילן סמית. עושים את אזוניה הפנוי, וזה נתוחר את זה מרחוק ל-3.
4: ניסה לסדר ראשון שלו כמובן, נכון?
3: בודד.
4: כי עכשיו שסאריץ' איננו וכשזובאץ' איננו, הרוב ילך אליו, ג'יילן סמית.
3: ניסה לסדר ראשון, תוצאו. ניסיון ל-3, לא הולך טוב, ריבאונד קרואטי. לוקחים את הכדור הזה שם דרך סקארה. ישראל צריכה לעשות עבורות בדרך, לפחות לעצור את הדבר הזה שעבור לנו יגיע ואריה לוקח קצת זמן. היינו ב-10, זה שוב נפתח קצת.
4: כן, אם חשבנו שאנחנו מוצאים את הדרך, אז באה זריקה מהירה של אדם אריאל שלא הייתה לה ירידה להגנה, והדבר האחרון שאנחנו רוצים זה שהקרואטים ירוצו.

0: שקריטון מחלים את תנועה מהעקוב. יש משהו ש... אפשר לדבר על X and O's, צריך לעשות ככה וסבלניות, אבל יש דבר, הרי כזה שאנחנו רואים איך גם הדר שם לו את הכדור שם על סאריץ', המשך יבוא העונה, אבל צריך לדבר על המושג הזה. המאמנים כל הזמן מדברים, לעשות עבירה, לעשות עבירה, לדעת לעשות עבירה בזמן, כשהחוק נותן לך 4 עבירות ברבע למנוע סלים, זה מקצוע. ואתה רואה שזה חוזר בכל הרמות, יורוליג, נבחרות, כולם מדברים על זה, לא כולם מצליחים לעשות את זה.
1: ישראל עכשיו להתקפה, ים הדר, קרביץ בפינה, אדם אריאל מנסה 3, וקולי הקור.
0: תראה, אדם לפני שנייה הכתיש לה שם הפינה, ועכשיו לקח זיכר עוד יותר קשה על בן אדם. הוא עשה התקדמות כל כך גדולה עונה, הוא כל כך מאמין ביכולות שלו, דרך אגב עובר ממכבי רמת גן לנס ציונה.
1: 36-24 לקרואטיה. יום מברה. איזוניה לשלשה, והכדור הזה נכנס.
0: אז זה הסיפור, אנחנו באזורית שטיפה זזה לאישית. אתה לא עוזב את איזוניה, אתה לא עוזב, אתה לא עוזר על החדירה הזאת של מברה, אבל קרביץ לימד את זה עם הניסיון.
1: שלשה שנייה שלו, בדיוק דיברת בסיום הרבע הראשון, שהתוצאה זה עוד לפני שהוא התניע.
0: כן, עכשיו הוא מרגיש גם שהוא צריך לקחת, כי אין לו את השני ביגמנים שהוא נותן להם המון כבוד.
1: קרינגטון מנסה שלשה.
0: הנבחרת צריכה ליצור לקרינגטון מצבי בידוד.
1: עבירה קרביץ.
0: איך אומרים? יותר בתנועה, יותר אחרי שהוא זז, אחרי שההגנה זזה טיפה, ולא את המצבים הסטטיים.
1: הוא מנסה לייצר לעצמו.
0: בדיוק. זה לא שהוא לא יכול לייצר לעצמו, אבל פתאום הוא נפגש בגודל, בהגנות שמחכות לו, שמכריחות אותו לקליעה מכדרור, שזה אחוזים פחות טובים.
1: ג'לי סמית יכניס. 39-24, אנחנו חצי רבע כבר מאחורינו. מברה.
0: אנחנו בארבעה אזורית אחד אישית על איזוניה.
1: קרביץ. סקרה, והוא ג'לן סמית. איזוניה מקבל איזה 2 איתו. גם קרביץ, גם אדם אריאל פוקח שמיים. לוקח את זה על קרביץ. ומחתיא ריבאונד קרביץ. קרינגטון כבר רץ את המגרש.

0: מדר מרים את זה, וזה מה שיצא לו. אזוניה עם הדריכה בחוץ, זה יהיה כדור שלה.
1: כדי שאנחנו נצליח לחזור, אנחנו חייבים יכולת צי של ים, קרינגטון ונועם יעקב.
0: בדיוק. זובץ' יחזור. אדם אריאל, הזריקה.
1: קצת, איך אומרים...
0: ביקשת חוצפה, אבל...
1: יומרני מדי, יומרני טיפה. סבלנות תביא את המצב.
0: זובץ' על אדם אריאל. הנה הוצאה לג'לן סמית. קלה כבר שניים, שתי שלשות משם. עוד כדור חוזר בהתקפה, והם תכנים אותנו בריבה.
1: קודם כל לגבי ג'יימן סמית, כי זה מעניין אותם מן הסתם, כי הוא בא להפועל ירושלים. שוב, הקליעה זה לא עשה את החזק שלו, אתה רואה את זה בטכניקה, במהירות זריקה, בשחרור.
0: שבעה כדורים חוזרים בהתקפה למכללת קרואטיה. עוד לא במחצית. אז עונה שם מנסה להגיע עד הטבעת, יישאר של הקרואטיה. חילופים בנבחרת ישראל, קריירה על המגרש, לא נרשם במשחק הקודם, אבל בהיעדר תומר גינת, הוא משלים את הסגל. זובץ'.
1: חפש מסירה. יפה.
0: גם הדר היה שם כדי לקחת את זה מול ג'לן סמית. מגיע. ושם את השתיים שלו, זובץ' נזהר שם לא לעשות עבירה. 41-26. ים קוראים 9 נקודות, יש עבירה של אדם אריאל.
1: אתה שם לב, חלק מהנקודות שלנו במשחק הריצה זה פשוט מטעויות של קרואטיה, שלא מתורגלת, לא מאומנת כל כך במשחק הזה נגד אזורית, גם קצת לא מרוכזת. פה אנחנו רוצים לכדור, פה הם מוסרים כדור לאאוט.
0: גם עניין הריבאונד, ריבאונד זה התקפה, ספרנו כבר 7 כדורים חוזרים בהתקפה.
1: תסתכל על הגודל שלנו, קררה וארצי, אפילו בחולון הם לא שיחקו 4 ו-5, הם היו ביחד השנה.
0: אזוניה מנסה את זה, לא פוגע בטבעת. קרינגטון נוסף את זה קדימה להתקפה שלנו. עם הזריקה, חזרה אליו, לים הדר. ארצי מגיע, ים מנסה להשתחרר לזריקה, לא יכול. קרינגטון בין שניים. קצר, זובץ' כדור חוזר, ג'לן סמית.
1: אלה נקודות שקרינגטון חייב לעשות, חייב לקבל את הגארד, את המתאזרח שעושה נקודות שאף אחד לא יכול לעשות.
0: בוזיץ' מרחוק, עוד כדור חוזר בהתקפה של קרואטיה, כל התקפה של הקרואטים. זה בין שניים לשלושה כדורים חוזרים. היא משחתה, מדר מנסה ומחטיא. כדור שם של סקארה.
1: אני לא יכול להגיד לך שאם משחק מסודר, נצליח לחזור למשחק. גם החוסר סדר הזה, אנחנו לא מצליחים בביגון הזה לעשות נקודות.
0: ג'לן סמית, את המיסמן ששמה עם זובץ', יחד עם קררה, לוקח אותו. עוד כדור חוזר בהתקפה, יש עבירה. כל התקפה, כל החטאה הקרואטית זה עוד ניסיון.
1: אתה עסוק כל הזמן בלעזור, אתה מפחד...
0: אבל אתה לימדת אותי שריבאונד זה מיקום, זה לא רק גורם, זה גודל.
1: אז אני אבנה לך את זה. קודם כל אנחנו אולי לא צריכים לבוא ולעזור על זובץ', כי הוא מחפש מסירה. זה לא שאם הוא יישאר מול קררה הוא לא ייקח אותו לסל. אבל אז צריכות לבוא רוטציות ולחפש אנשים ולסגור אותם. בוודאי שריבאונד זה מיקום.
0: ג'לן סמית מכניס עם זובץ'. רם יעקב על המגרש עכשיו במקום ים הדר. זובץ', קריירה עוצר אותו.
1: שם לב, עכשיו הוא נשאר איתו לבד. אין לו דרך אחרת לעצור אותו מלבד עבירה.
0: ישראל מעבר לתחום העבירות הקבוצתיות. זובץ' ילך אל הקו.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
3: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטל סיקס.
2: הפריסל בקטגור לא מחר, במחירים ותנאי תשלום שלא יחזרו. קטגור. כשהריבית במשק יורדת, בפקדון ארץ היא נשארת בטון. ללקוחות כל הבנקים, בנק ירושלים. דלת הפנים של פנדור, זאת כבר ליגה אחרת. פנדור.

0: דובצ'י נגד קפריסין, 24 נקודות, 10 מ-13 מהשדה ו-11 כדורים חוזרים. אחד הסנטרים הטובים ב-NBA, שחקן שגדל בצבעון הזאגרב, 109 קילוגרמים, 2 מטרים 13 סנטימטרים. נועם יעקב. 5 שניות לזרוק על זובאץ'. קצר, כדור חוזר של איזוניה.
1: גם אתה מסק חדירות ובידודים, אתה צריך לדעת לזוז ולפנות שטחים.
0: זובאץ'. כל פעם כדור אצלו, הפסיד גודל לעצור אותו. רק ככה אתה מרגיל עושה את זה.
1: כן, אבל נתן אינדואן השופט לעשות את העבירה בזמן.
0: קצת קודם.
1: או לעשות עבירה חזקה שלא תהיה אופציה לעשות אינדואן.
0: נלך שוב אל הקו. זובאץ' כאמור גדל בציבונה, התקדם בהדרגה בלייקרס, בקליפרס. הפך לשחקן התקפה משמעותי בשתי העונות האחרונות. ממש מכונת דאבל דאבל, השתקעד 16, כמעט 17 נקודות למשחק. כמעט 13 כדורים חוזרים למשחק. כאן פיזי, עוד עם הגב לסל. שחקן הגנה טוב. חילופים.
1: עבר בטרייד הגדול שהיה לאינדיאנה, ואתה יודע, קצת אולי גם הוא היה טיפה מופתע. גם בזרקות עונשין לקחת את
0: זה. נועם יעקב עם ההתקפה, שאנחנו ב-45-26. הפרש הגבוה ביותר שהיה לקרואטים הערב, 19 נקודות. ניסיון מרחוק, לא הולך טוב, זובאץ' גבוה מעל כולם לכדור חוזר.
1: מנסים להביא את זובאץ' לפיק אנד רול, זו הסיבה.
0: הנה המתפרצת הקרואטית, ועוד שתי נקודות של רוקובאג'ין. 21 הפרש לקרואטיה. אנחנו נכנסים אל הדקה האחרונה של המחצית הראשונה. קרינגטון, קצת נתקע שם, מזריקה. הכל מוסס היום אצלו. תראו את זה, עכשיו הוא מצליח לחטוף את הכדור לפני שהכדור מגיע למעלה. הנה קרינגטון, בוא נראה מה הוא יעשה עכשיו. נכנס עם זה עד הדבר, וגם זה לא נכנס לו. משהו מאוד לא בטוח במשחק שלו היום.
1: פשוט לא יאומן, כי אנחנו זוכרים את קרינגטון עושה סל יש מאין, מהכל, בעונות הגדולות שלו בפועל ירושלים שהתוודנו אליו שם, וזו הסיבה גם שבחרו אותו בנבחרת כמתאזרח. ואתה מצפה שאת הנקודות האלה שיסחוב אותך, שיקח, והוא לא צולח, וזה לא בפעם הראשונה.
0: האתגר גדול עבורו בהפועל תל אביב.
1: פישר?
0: כך אומרים. ארצי, קולע. יפה. 47-29, 7 נקודות לנתנאל.
1: המון זריקות הן פתוחות, כי הן פשוט לא יוצאים עלינו.
0: בוזיץ' עם הזריקה מרחוק, כדור חוזר של ים הדר. 15 שניות אחרונות, ישראל תלך לכדור אחד. יש לקרואטים עוד שתי עבירות לתת. הנה אחת. ים מקבל גם זריקות כאן. איזה גאון. ראה את זה מגיע. מבין שהוא רוצה לעשות עליו את העבירה, ואמר אני מבין את זה.
1: אנחנו גם עומדים בפריים שאנחנו רואים מתי השופט שרק. הוא באמת שרק כשהוא הרים את הידיים והרים את הכלייה.
0: אבל ים הרגיש שיש להם עבירות לתת ושהוא מנסה לעשות עליו את העבירה. שלוש זריקות, אחר כך 7-6 לקרואטים. של ישראל אין עבירות יותר לתת. הדור הזה יוצא החוצה למדע.

0: עוד כדור אחד לימדה. 11 נקודות עד עכשיו במשחק. מדויק. 47-31, 6 שניות אחרונות, 5 שניות, 4, בוא נראה אם ישראל מצליחה לעשות סטופ הגנתי. הנה לוקה בוזיץ' עם הזריקה, נחסם שם, נקי. זהו, פתמת למחצית 47 קרואטיה, 31 ישראל, נערי רמות גדולים מאוד. חששנו מיותר גרוע.
1: נכון, היה כבר

0: 21 הפרש, שלושה של ארצי, משיכת עבירה של ים הדרו, צמצמו את זה 15. אתה יודע, בוא נראה איך ברבע השלישי נעלה ונצליח אולי להוריד את זה ל-10, כי אי אפשר להגיד שהקואטים, איך אומרים, מרוכזים, מפוקסים, הם חושבים שהם מעבירים את זה בקלות.
1: 2-15 לישראל מחוץ לקשת.
0: אז דווקא בסוף,
1: 29-11.
0: אבל בסוף דווקא, תראה, איבודי הכדור של הקואטים, זה החמישה איבודים האלה עוד החזירו אותנו למשחק, אחרי זה יכול להיות כיוון אחר.
1: מבחינת הקלעים בנבחרת ישראל, רואים את הקואטים זוניה עם 10, סאריץ' עם 9, גם מזובאץ', בנבחרת ישראל 11 ליד ים הדר, 7 נקודות נתן אל ארצי, 5 אדם אריאל, 4 נקודות לפלטין. בוא נשמע את אדם אריאל איתך. מיד איתך, נשמע את אדם אריאל.
2: שומע?
1: כן, שומעים. אנחנו איתך. נועה פופינגר, בבקשה.

0: בופי, אנחנו איתך. בבקשה.
1: אדם, סיכום שלך על החצי הראשון.
2: הגודל, בעיקר הגודל, הם שולטים בצבע, בהגנה, בהתקפה, ריבאונד, נקודות בצבע, זה ידענו שזה המפתח. צריך לנסות עוד כמה טריקים ולנסות להצליח יותר טוב במחצית השנייה.
1: הצלחה, תודה.
2: תודה.
0: תודה. השחקנים יוצאים לקו קצת אוויר, כמה הודעות, תכף נחזור.

0: טוב לדעת שהשחקן המבוגר ביותר ששיחק וכבש שער במונדיאל הוא רוג'ה מילה מקמרון. הוא עשה את זה במונדיאל 1994, בגיל 42 ו-39 ימים. כי טוב לדעת.
1: שלושים דקות לשריקת הפתיחה? הזמינו פיצה באתר או באפליקציית פאפה ג'ונס ותתחילו לשחק. הפריסל בקאט הגליל ים החל במחירים ובתנאי תשלום שלא יחזרו. קאט הגרופ. קרלסברג, probably the best beer in the world. דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
2: וואי, איזה הצלה.
3: זה מה שבאתי להגיד עליך.
2: למה?
1: וולט,
4: איזו הצלה.
5: מי תעמיד שם בשבילי? אני!
6: הגזמת, ההסתדרות.
7: רואים 20-30, חוסכים עכשיו, ובעוד 4 שנים, טסים למונדיאל.
8: מגדל, רואים מרחוק.
9: כשהריבית במשק יורדת, בפקדון ארץ היא נשארת בטון. ללקוחות כל הבנקים, בנק ירושלים.
10: מסירים את הכפפות, יוצרים שינוי, עוצרים את האלימות בקרב בני הנוער.
11: נתנאל, מיטב הלהיטים של תל אביב, החל מ-50,000 שקלים למטר. נתנאל, כוכבית 2206.
12: ואמא שלא מרים הכדור, מנסה להבקיע, אז מה יתמודד היפה ועצר?
13: כמו שההסתדרות עוזרת להתמודד עם יוקר המחיה.
14: אמא שלא אומר, מרגשת אותי.
13: חשבתי שרק ההסתדרות מרגשת אותך.
14: ההסתדרות ו... להכניס לך גול.
15: הסתדרות, ההרכב החזק של ההסתדרות בהגנה על הזכויות שלכם.
13: ובמאבק ביוקר המחיה.
16: הפועל באר שבע היא האלופה. מכבי תל אביב מחזיקה את הגביע.
17: ב-16 ביולי אלוף האלופים 2026, הפועל באר שבע
18: מטורפת
17: ומכבי תל אביב ראש בראש על התואר הראשון של העונה. פועל באר שבע מול מכבי תל אביב, אלוף האלופים 2026, 16 ביולי, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. This is Wimbledon.

וילדון, 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?

0: B M W I X 0 קילומטרים החל מ-469,000 שקלים.
1: זו לא סתם פנסיה, זו קרן מור בפנסיה.
2: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים באורלינק יהוד מונסון.
3: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
4: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי תופס.
5: BBB, המגרש הביתי.
6: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
8: קבלו אחת משש הכוסות האגדיות בארוחת גביע העולם פיפה.
9: דלת הפנים של פנדור, זאת כבר ליגה אחרת.
10: הפסקה, מה היה לנו ארז?
11: שרי הגורנו בא. כזה כן, אנחנו יודעים פעם אחת שקרואטיה בבית. פעם שנייה שקרואטיה כישרונית מאוד, ולא תמיד היא באה עם זובאץ', סאריץ' וזוניה. אז קיבלנו את זה יחד עם ג'יילן סמית שהתנפל לאוליאן נטר בהתחלה. אבל מה שאיפיין את המשחק שלהם זה ניסיון ללכת פנימה על הגודל שלהם. וכשהם מקבלים את הכדור בפנים, עם החיתוכים, הם מוצאים את האנשים, ואנחנו מחפשים את הגארדים, את האוזף שלנו שיעשו סלים, אם זה מדר, אם זה יעקב, אם זה קרינגטון. או אנחנו רואים שוב את השימוש הזה בזובאץ', שמחפשים למסור אחד לשני ופרגן. דווקא איבודי הכדור שהם, לא יודע אם כפינו עליהם ניב, או שהם פחות מרוכזים היו, שמרו אותנו קצת באירוע. אי אפשר להגיד שהחבר'ה לא רוצים, אבל אתה יודע, שמענו את אדם אריאל ברעיון הזה, גודל מכריע אותם. אי אפשר לשחק בגודל כדורסל. אם אתה רוצה לשחק סמול בול, אתה חייב להיות מאומן בזה. אין לנו זמן להתאמין בחלונות. כשאני אומר מאומן, זה לחץ המקרא שלהם, טירוף, טרפים, מלכודות, לא נגד הסכנים האלה המאוד מנוסים.
10: אז מי שבלט בנבחרת שלנו זה ים הדר, שכאמור הגיע לארץ בסוף השבוע כדי לסגור ולחתום במכבי תל אביב, באחת העברות הכי דרמטיות שהכיר הספורט הישראלי, הוא הופך להיות הספורטאי הישראלי המרוויח ביותר בארץ, כמובן להוציא את שחקני ה-NBA, את דני אבדיה. במקביל, תמיר בלט מגיע להפועל תל אביב, אמור להגיע להפועל תל אביב, יש כמה דיווחים וידיעות על זה, שאולי יש אי הסכמה בנושא הזה בין הצוות המקצועי לבין אשר ימי שחקים אותו. על כל זאת ועוד, נור פופלינגר, אנחנו איתך לעדכונים.
12: היי רסקין, היי ארז, ערב טוב. אז ככל הנראה הסאגה של ים הדר מאחורינו. ים הדר מסכם על חוזה ארוך טווח במכבי תל אביב, וכל זה קורה אמש בשיחה משולשת של ים עם עמי ביטון, מנהל מכבי תל אביב, ועודד קטש, מאמן הקבוצה. אז ככל הנראה הסאגה הגדולה של הקיץ מאחורינו, אבל מתפתחת לנו עוד מיני סאגה. תמיר בלט סיכם כבר בשבוע שעבר על חוזה ארוך טווח בהפועל תל אביב. כל המגעים התבצעו מול הבעלים עופר ינאי. לפי מה שאנחנו מדווחים בימיים האחרונים, יש לא מעט גורמים בתוך הפועל תל אביב, כולל המאמן הראשי דימיטרי סיטודיס והעוזר שלו סטפנוס דדס, שמתנגדים למהלך ופועלים על מנת לסכל את הגעת תמיר בלט להפועל תל אביב. נזכיר, זה לא פעם ראשונה שעופר ינאי מסכם עם שחקנים, וזה קורה מתחת לאף של גורמים מקצועיים. רק לפני חצי שנה ינאי נתן חוזה ארוך טווח לג'ונתן מוטלי, והדבר קרה ללא ידיעת המאמן דימיטרי סיטודיס, וזה גרם ללא מעט בלגן בחדר ההלבשה של האדומים. אז אמנם גמרנו עם ים הדר, אבל לפי כל מה שאנחנו מדווחים והאינדיקציות האחרונות, רק התחלנו עם עוד גארד מוכשר, עם הסאגה המשנית של הקיץ. איפה יהיה תמיר בלט?
10: איפה יהיה תמיר בלט? ובעיקר, איך קורה שהמאמן לא רוצה אותו, ומה זה אומר לתמיר? אנחנו יודעים מה זה אמר למוקלי. הוא כמעט מחק אותו בחצי העונה האחרונה.
11: אין לי בכלל שום מושג איך הגענו הלום. תמיר בלט קיבל הצעה של איקס כסף, אני רוצה לנקוב בסכומים, כי אתה יודע, אם זה 900, אם זה מיליון, אני לא עד כדי כך בקי, ניזון, איך אומרים?
10: הוא שם 1.6 מיליון מהפועל.
11: לא, אני מדבר על מכבי. מדבר קודם כל על מכבי. אז פעם

0: אחת הוא לא לקח את זה, והימר על זה. תאר לך שהוא לוקח את זה. מה זה אומר? זה אומר שים הדר מגיע למכבי תל אביב. עכשיו, באים אנשי מכבי תל אביב, ולפי פרסומים, נותנים לים הדר פי שתיים מהסכום שהציעו.
1: אבל עזוב, אנחנו לא שם. אני רוצה לדבר איתך על... אני רוצה לדבר איתך על הסוגיה. בסדר, ים הדר במכבי, זה הבנו. אני שואל אותך לגבי תמיר בלאט.
0: כן.
1: העובדה שאופר מחתים אותו, לפחות על פי הדיווח, איתודיס מתנגד לדבר. מה זה אומר מבחינת תמיר? מה הוא צריך להבין לקראת העונה הזאת?
0: קודם כל, מה איתודיס צריך להבין? איך איתודיס פותר את הבעיה שהבעלים שלו מחתים שחקנים מבלי לשמוע על הצוות המקצועי? תראה, ההחתמות בהפועל תל אביב לא הכי נקיות, לא הכי חכמות. תיקח למשל את סיפור ליווי רנדול. אז הכסף הוא לא שלי, ואני לא מחליט. תיקח את סיפור איגר כלשהו. אז כל פעם אומרים לי ביטוח, ביטוח, ביטוח. לדעת לנהל תקציב שפוי זה גם מסר לשחקנים ולקבוצה. לא דבר שאתה לא מצליח לקנות, אתה מוסיף עוד כסף ואז אתה אומר וואלה הצלחתי להביא אותו. זה לא השוק שאנחנו חיים בו, אלא אם בא מישהו אחר ורוצה לתרלל את השוק. אבל אותי דווקא, אני אומר לך עוד פעם, האמפתיה לתמיר בלאט, כי בשבילי
1: הוא לא עוד שחקן.
0: מה זה לא עוד שחקן? מכבי תל אביב שיחקה כל... אני אמרתי את זה בספיק אנד רול לפני שבוע, לא ידעתי עוד על כל סיפור הסאגה, שמכבי תל אביב משחקת כל כך יפה וכל כך שוטף, וסיפור האסיסטים והיכולת של אורט וסורקין באה מהמסירות של תמיר בלאט. מה קרה שמכבי תל אביב מוותרת על תמיר בלאט? זה אותי יותר מטריד לפני, אם הוא יסתדר עם איתודיס, אם הוא מתאים למיצ'יץ', אם הוא מתאים לסגנון המשחק של...
1: אין לדבר התשובה, אם הוא היה מדען, נתן פלייאוף מדהים.
0: בסורות, זה נבחן לאורך פלייאוף.
1: תמיר שיחק במכבי תל אביב, זה בסדר.
0: שלוש שנות היה במכבי תל אביב.
1: אוקיי, לגיטימי.
0: התקדמות מטאורית, התאמה לשיטת המשחק של עודד קטש.
1: אתה מסכים לי שמכבי תל אביב שהעונה לא הצליחה, אי אפשר להפיל את זה על תמיר בלאט, אבל מנסים לרענן ולשנות. אפשר להבין את זה, זה החלטות מקצועיות. אני שואל לגבי הדבר שהוא יותר מטריד, שהוא נראה באמת מאוד מוזר, לתת 1.6 מיליון לתמיר בלאט, ובלי שהמאמן רוצה אותו, ואני מזכיר לך שנאמר קודם הרי שים הדר יגיע להפועל תל אביב, אולי לא יביאו גארד זר כדי לתת לים את המקום, אז מה קרה?
0: בוא נקווה, קודם כל שחקן שהמאמן לא רוצה אותו, גם אם הבעלים רוצה אותו, תמיד זה מבוא... זה נשמע לא טוב, זה לא נותן ביטחון לשחקן, זה נכון. שאלה, מה מערכת היחסים שם בארגון?
1: אוקיי, אנחנו מיד עם המחצית השנייה.
2: קשר אליי משה חוגג, הוא אומר לי, אתה קונה ממני בית"ר ירושלים. אמרתי לו, אני לא קונה בית"ר ירושלים. זה בור ללא תחתית, זה כאבי ראש, זה חשיפה מטורפת, זה כסף גדול, זה מועדון קשה.
3: ברביעי, ברק אברמוב, הבעלים של בית"ר ירושלים, כמו שמעולם לא שמעתם.
2: 2:40, שעות בוקר, אני חוזר מבילוי, נכנס לבית, וקופצים עליי שלושה עבור לפנים. אלימות, שירות, ידיים, רגליים, לקחו את האגילים, את כל מה שיד.
4: מה עושים לך?
2: לא צריך להחליף. בבית הבוקר, כיפית מהירה אותי, אומרת לי, ברק, יש שוטרים.
4: מה הם אומרים לך?
2: חשד להלבנת הון, קשר לביצוע פשע, קבלת דבר במרמה. אם יבוא שחקן ערבי שיגיד שהוא רוצה לשחק בבית"ר ירושלים, עבור הסמל של בית"ר ירושלים, עבור ירושלים, עיר בירת מדינת ישראל, שהוא מכיר בה כמדינת ישראל, אז אני מבטיח לך שבשיח שלי מול לה פמיליה, אותו שחקן ישחק בבית"ר ירושלים, הוא ישאר את התקווה גם.
4: איך תראה העונה הקרובה של בית"ר ירושלים? מה תראה כהישג גדול?
2: מה זה הישג? זה רק אליפות.
3: עומרי אסנהיים מארח את ברק אברמוב, רביעי מיד אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט בערוץ הספורט של ישראל.
5: טוב לדעת שהגביע המקורי, גביע ז'ול רימה, הוחבא בתוך קופסת נעליים מתחת למיטה של סגן נשיא פיפה האיטלקי במהלך מלחמת העולם השנייה, כדי למנוע מהנאצים לגנוב אותו. כי טוב לדעת.
6: מי יערך את המונדיאל הבא? אתם! נולה רמת השרון משלמים 10% והיתרה במונדיאל הבא.
7: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ובי-ווי-די במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
8: בכלל פה יש רק 1% עמלת המרה וקשבק ברשתות מובילות בחול. היי, לא עכשיו, אני במוזיאון.
9: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי. הוא מעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
10: אין ארוחה בלי מבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
11: וויסקי גרנטס 12. סמוזר, ריצ'ר.
12: פליי! פליי און, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה.
13: טימברלנד סייל, עכשיו בחנויות ובאתר. 30%

0: העולם נחלק לשניים. אלה שיש להם סיבוס, ואלה שרוצים סיבוס. סיבוס, הצליח לך, ולך?
1: מחצית שנייה יוצאת לדרך, בהתמודדות בין קרואטיה לבין ישראל 47-31. ישראל על המגרש עם ימדר, יחד עם קרינגטון, עם דולינסקי.
2: אז ארצי עולה במקום חנוכי, אנחנו רואים את פלטין במקום קרביץ. אזורית, ישר הקרואטים, כדור פנימה לזובץ', אף אחד לא יכול לשמור אותו לאילי דולינסקי, קשה מאוד. אילי דולינסקי, אתה יודע, זה קצת לא פייר, ילד מאוד מוכשר, מאוד. מעניין אותי איך הקריירה שלו תלך קדימה, קולג', הפועל תל אביב, חוזר, לא חוזר. פרויקט מעניין מאוד של הכדורסל הישראלי.
1: ג'לן סמית. חור שם מתחת לטבעת.
2: גם להתאושש מהשורט רול הזה, מהמסירה הזאת, היא צריכה להיות יותר חדה, יותר מהירה, בטכניקה יותר טובה, עם אגרסיביות יותר.
1: אגב, דיברנו מול גרמניה כמו פתיחת רבעים ראשון, שלישי. הערב ראינו גם פתיחת רבע ראשון לא טוב. מה ההסבר לקבוצה שככה, שמתקשה לעלות מחדר הלבשה?
2: אני אתן דווקא את הקרדיט לקבוצה השנייה, כי ההבדלי רמות כל כך גדולים, שהם באים מחדר הלבשה קצת יותר מפוקסים, קצת יותר מרוכזים, כדי לגמור את האירוע ולא להסתבך. לא בטוח תמיד שיש לנו את הכלים, וג'יילן סמית ממשיך, אתה יודע, הוא מאוד מעניין אותנו, כי הוא בא לירושלים, הוא ממשיך. עם בחירת הזריקות הלא טובה שלו, אבל השליטה בריבאון.
1: זובאצ'י עם הכדור החוזר והנקודות. את המספרים בצבע, 28-12 קרואטיה. דולינסקי מרחוק, ריבאונד ארוך, פלטין אוסף אותו, ארצי משחרר, כדור קרואטי.
2: אותו סוג זריקות שחנוכי לקח, מכיוון שאין לנו את הכלים להתגלגל פנימה ולרתק את ההגנה, אז אנחנו פותחים החוצה ותלויים באחוזי הקליעה האלה.
1: סמית להתקפה.
2: אדם אריאל החליף את דולינסקי, רק תבין עד כמה אריאל אומר, אני אלך נמוך עוד יותר.
1: פלטין שם נותן גוף, צעדין, עבודה טובה שלו, בשמירה לסאריץ'.
2: פלטין ואדם אריאל וארצי, תבין, אלה אנשים שהם ממוקדים, מצוותים על שלושה שחקני טופ.
1: מדר משחרר את הכדור הזה, רואה את אדם אריאל, יופי של כדור, הקרואטים חלמו.
2: חלמו כי הם גם לא שמו לב שאצלנו היו חילופים, ופתאום הביגמינים האלה צריכים ללכת ולחפש גרדים לשמור אותם, אז הם פשוט היו לא מאורגנים.
1: זובאץ'. לוקח עוד כדור חוזר של הקרואטים, ויש שם עבירה של פלטין. כל התקפה קרואטית שהכדור לא נכנס, יש מבוא.
2: לפחות פלטין משחק חזק. נכון. נתן מכה לאזוניה. נכון. עוד מכה, לא מוותר, וזה חלק ממישהו.
1: ארצי עם עבירה שלישית, ישראל עם עבירה שנייה סך הכל. עוד כדור אחד לזובאץ'. מדייק קרואטיה ב-52, ישראל ב-36, זובאץ' כבר עם 13 נקודות. הייתה שם דחיפה אחרי העונשין. והקרואטים...
2: נתנה להם עוד כדור.
1: יקבלו את הכדור. ג'לן סמית יכניס. שניים מגיעים לזובאץ', אבל הוא לא מתקשה.
2: התמקצות מצוינת, גם ברמת NBA הוא קולע באחוזים טובים בתוך הצבע.
1: 54-36, מדר.
2: אופנס.
1: אופנס. זה ארצי זו רביעית.
2: רצון להביא לקרינגטון וליאם מדר ולנועם יעקב לכאורה ביגמן אחרי איזה חילוף או אחרי איזשהו טיפול נותן לנו לשחק פיק אנד רולים. לא בטוח שארצי ואדם אריאל הם החוסמים הטובים. אתה רוצה לשחק נמוך, אתה רוצה לשחק משחק חדירה. אתה רוצה לשחק משחק חדירה ותנועה. אבל זה לא הרגלים שיש לנו, פשוט נקלענו להרכב

0: שאף אחד לא האמין שהוא יהיה.
1: ארצי ירד, חנוכי על המגרש יחד עם פלטין, עם אדר, עם אדם אריאל ועם קרינגטון. שלשה פתוחה. יוצאת החוצה.
0: הוא לא ידע אם הוא רוצה למסור או לזרוק.
1: כן. הכדור הזה יצא מהידיים של סאריץ'.
0: סאריץ' יהיה מעניין, חוזר לאנדולו, בריביל שם, בינתיים לסו שם, כשהתאמן, איך אומרים, ברחובות ובמסעדות מסתובב.
1: אגב, כמה הדור הזה של הקרואטים, שראינו אותם נהדרים לאליפות אירופה, כמה הדור הזה באמת יכול להחזיר את קרואטיה לימים הגדולים?
0: תראה, הם לא הצליחו להגיע לאליפות אירופה ב-2025. הם היו בבית עם בוסניה והפסידו בקרב בין מוסה לאזוניה, מוסה ניצח. והם נכשלו והם הלכו אפילו למשחקים לעלות מדרג ב'. אבל...
1: אדם אריאל מנסה מרחוק, וקולה טוב, יופי.
0: מאוד מוכשרים בקו, קדמי בקו האחורי, כמו הרבה נבחרות בבלקן ובמזרח אירופה, גייסו גארד זר כמתאזרח, זה... אתה רואה את זה כחוט השני בהמון נבחרות, גיאורגיה ובוסניה ו... לא מבסוט מיאטוביץ', הוא מפחד שזה ירד לחד ספרתי והם ילחצו, כי הוא רואה שהחבר'ה שלו לא מרוכזים.
1: פסק זמן.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. נתנאל, מיטב הלהיטים של תל אביב, החל מ-50,000 שקלים למטר. נתנאל, כוכבית 2206.
3: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפמוטור ביאס, הסידי הכי אירופאי.
4: תלויים בספטמבר? תפוזינה סינגלס רן חוזר וכתום. רשמו עכשיו.
5: תגידו, מה אתם בפנסיה? יאללה, קומו. תנו לי מור הביצועים. יפה, עוד פעם.
0: לא שאנחנו מבינים את השפה, אבל את הרוח אנחנו יכולים להבין. וברגע שאתה רואה את זובאץ' כבר מאיר ומתרגז והתסכול, והם רוצים לגמור את המשחק, והם יכולים להיכנס ללחץ, ואתה יודע, אנחנו אנדרדוג מוחלט, עם סמול בול, ועם כדורסל מציק שכזה.
1: בואו נראה אם ישראל יכולה להמשיך במומנטום ולהוריד לחד ספרתי, כדי להתחיל להלחיץ קצת את הקרואטים ולהתקרב. ישראל כבר עם 4 עבירות קבוצתיות. הקרואטים ללא עבירות, ריבאונד, ג'לן סמית מצליח לאסוף את זה שם מהרצפה, זובאץ' לשלשה פתוחה, וחבל, זה נכנס בג'י.
0: אתה נותן שתי אופציות בכל פוזיישן, אז בטוח שאתה תענה שם. לזוניה לא מעניין אותו מה נאמר בטיימאוט, המשך ישיר, אתה יודע, עסוק בעצמו. אלה הבעיות גם היו בריאל מדריד בימי צ'וס מטאו.
1: ים הדר.
0: יפה.
1: כדור טוב, אדם אריאל, יש לו זמן לכוון, ולקלוע גם את זה. סמין הקלר
0: למדר חצי חדירה על הפיק אנד רול, אז זה מהאמצע, מקווץ את ההגנה, מוצא את הפינה.
1: שלושה השלישית של אדם אריאל. ג'יילן סמית מול מדר, זובאץ', השלושה הזו מהפינה של רדוביץ'.
0: הנה, אנחנו מצליחים להעט להם את קצב המשחק, זה לא דברים שהם רגילים אליהם.
1: קזמיר רדובצ'יץ' עם הנקודות. אנחנו ב-60-42, פלטין. הנה הוצאה לאדם אריאל, בורח מהשומר שלו. כדי לקלוע גם את זה, אדם אריאל, יופי של משחק.
0: כן, אדם אריאל בכלל בא מתקופה טובה, עלה בחמישה במשחק הראשון, לא מצא את ידו, את הידיים והרגליים במשחק נגד גרמניה. היום דווקא בא מהספסל וקצת יותר תכליתי, יותר בטוח בעצמו.
1: פלטין שם נותן גוף, גם קרינגטון מגיע לעזרה, ישראל יוצאת מזה טוב, הנה ההתקפה, 2-1, מדר ל-3 והכדור נכנס, ים מדר, ישראל מורידה ל-13 בלבד.
0: אנחנו מנסים את הרגעים שאזוניה עסוק בעצמו, ממש עסוק בעצמו.
1: 17 נקודות לים מדר, 2-6 מחוץ לקשת. סמית, ישראל מרגישה שאלה הדקות להמשיך ולקזז מההפרש, אבל... לסאריץ' יש תוכניות אחרות.

0: תשמע, כישרון אחר, יכולת אחרת. חופשי לחצי שנייה, אתה לוקח את הזריקה.
1: לא צריך יותר מזה. פנוכי, מדר, קרינגטון. הכדור שלו בחוץ. תשמע,

0: כדורסל זה משחק של הרגלים, ואלה ההרגלים שלו.
1: סמית עם העבירה.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. טימברלנד פייק, עכשיו בחנויות ובאתר 30% הנחה. טימברלנד.
3: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל, C1 כוכבית 5651.
4: לסנטר שלכם יש פורד, לנו יש פורד על כל השאר. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: איזה דאבל של מנוע, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
1: אנחנו לארבע דקות האחרונות של הרבע.
0: נועם יעקב נכנס במקום קרינגטון. מה אנחנו רואים את קרינגטון? 1 מ-7 מהשדה.
1: סמית יכניס. בג'ין, סמית. גובאץ'. שלושה מגיעים אליו, מרים את הראש. והשלושה הזו עם עוד כדור חוזר של הקרואטים. מתחת לסל, סאריץ' יוצא מזה עם העבירה. הייתה החטאה של בג'ין, סאריץ' עם עוד כדור חוזר בהתקפה, ופלטים מתבאס.
0: תודה, זה קל לשבת ולהגיד מה עם הריבאונד, מה עם הריבאונד. זה גם עניין של מעבר לגודל. תודה, יש גם גארדים שיודעים לקחת ריבאונד, אבל פה באופי, זה לא אנשים שרגילים לקפוץ ולהיות שם באירועים ולהבין מספרים. סתם גארדים נגיד, אתה יודע, נגיד סתם, גל מקל כן יכל לקחת ריבאון. היה ממוקם שם, אהב את המגעים.
1: סמית יורד. מעברה חוזר. מסקנות ביניים מג'לין סמית בינתיים.
0: ואנחנו מכירים אותו. מכירים אותו, הוא הגיע, מחפשים את הבן אדם שמתאים לג'רד ארפר, שיכול לעזור לו בהולכת הכדור, שיכול לגבות אותו בהגנה. זה לא... אנחנו מגרמים את הצמיחה שלו, מאיידלברג, לודיסבורג, דרך כלל בברלין. מכירים את כל האירוע שלו, את ההתאמה הקבוצתית. תראה, הוא שחק עם זוסמן גם ביחד. זה עוד מליץ יושר אחד.
1: שלום שלום, להעביר את הכדור לים הדר, חנוכי. ושם את האדם אריאל, הכדור יוצא החוצה ישר של ישראל.
0: מה שכן, מיאטוביץ' הבין שאיזוניה מחרב לו את המשחק, והוא מנסה סק בלעדיו. על התרגיל ארז קאץ, המסירה לגב, כן.
1: סאריץ' משאיר את הכדור. זובאץ'.
0: יפה אדם, יפה אדם.
1: עבירה.
0: חיכה לו בדיוק ברגע שהוא עשה את הספסוב. הנה, קח את זה, תראה, הוא מכדר ביד שמאל, ועכשיו הוא יחזור עם כתף שמאל לאמצע, תראה את אדם אריאל נמצא שם בחיים לא פאול.
1: נתן גם טכנית לאריאל.
0: אני אוהב את השופטים הגיבורים האלה. אתה רואה שהקבוצה השנייה בהרכב פחות טוב, בנחיתות, וכל כך רוצה וכל כך מתאמצת, אז יאללה, התפלקה איזה מילה, אמר לך משהו, העיר לך משהו, אז מה קרה? הוא לא מפריע לך לניהול המשחק. יכול להיות שגם טעית, שתבוא לוידאו, תראה שטעית. אז טיפה סבלנות עם ה...
1: בטכניות. בענייני מזכירות.
0: אתה יודע, גם האווירה נעימה פה. אנחנו ראינו אתמול
1: משחקים... קהל קונצרטים.
0: כן, ראינו אתמול משחקים מטורפים. גיאורגיה הופכת למשחק מול ספרד, עם שונגליה עם 37 נקודות. ראינו את יוון מפסידה בבית לפורטוגל. בערוץ היה פה שידור של איטליה וליטא, משחק מטורף. אז גם שופטים צריכים להבין את הרוח.

0: הוא מחטיא עונשין היום.
1: כן. לובץ' עם 17 נקודות, 3 מ-8 מהקו, נכון? פלטין יורד, ישראל להתקפה עכשיו עם נועם יעקב. גם הדר, חנוכי. מדר, הנה חנוכי.
0: חנוך היה באחוזי קליעה טובים השנה ברעננה, בהפועל ירושלים קצת פחות. זה חלק מהמשחק שלו, הוא חייב יהיה לקלוע באחוזים כדי ללכת לרמה הבאה, והוא קיבל פה צ'אנסים. הפועל ירושלים זה צ'אנס, נבחרת ישראל זה צ'אנס.
1: לא נגעתי בכדור, אומר אדם אריאל, מבקש מאריאל לקחת צ'אלנג'. צ'אלנג'
0: דווקא מי לוקח את הצ'אלנג' נכון, אחרי שהם עפו את ההחלטה דווקא הקרואטי לוקח את הצ'אלנג'
1: הוא לפי הסימון של השופט, כן, זה על כיוון הספסל שלהם, כן.

0: 56-49, 2:56 על השעון. מה, להוריד קצת ההפרש?
1: כן, אנחנו לא מצליחים לעשות את זה 9, 10, 11, זה המינימום היה 13 באיזה שריצה, דווקא איזוניה יצא.
0: יום יעקב. ימדר. יופי של כדור וסיומת...
1: לא התפתה לקחת
0: את הזריקה. טובה מאוד של קררה.
1: לא התפתה לקחת את הזריקה, שם את הכדור על הרצפה.
0: וגמר את זה יפה. אנחנו לשתיים, 25 אחרונות של רבע שלישי. קרואטיה עכשיו דרך מברה. עוד כדור חוזר מתחת לסל, זובאץ' עבירה עליו. 22 כדורים חוזרים בהתקפה. סליחה, 15 כדורים חוזרים בהתקפה.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
3: למה הוא מעלה אותו לחימור?
4: כן, מה זה שהוריד אותו על קירור? שמה לי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
5: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. פיתוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופר.
0: שישים ושמונה, 51, כאמור 15 כדורים חוזרים בהתקפה לקרואטים. ישראל ההתקפה עם נועם יעקב. נשמע על ידי מברה. קררה. מחתי, ריבאונד זובאץ'. מברה. עכשיו, צריך להכניס את הכדור פנים עכשיו לחנוכי, לא הולך טוב, היה שקוף מדי. 3-2 במתפרצת. עכשיו ישראל מגיעה. עוד מעט בורגי ייכנס. בוזיץ'.
1: הטרפ הגיע, זה טרפ של שני חבר'ה יותר נמוכים, שלא יכולים להסתיר לו את המבט, אבל כשאתה לא לוקח את החיתוך מהצד החלש, אז זה לאה.
0: אתה רוצה לקבל, בינתיים זה נועם יעקב, לזריקה מרחוק, לא טוב, ריבאונד זובאץ'.
1: החליט לפני זה שהוא רוצה לקחת את הזריקה.
0: מה עברה? משהו נשבר בנבחרת, ב2-3 דקות האחרונות, מאפשר לקרואטים לטייל ולהגדיל את הפער. את התחושה שאפשר לחזור קצת.
1: אתה יודע, הייתה תחושה, ואני דווקא תחושה מהכיוון השני, שאיזוניה יצא, הם פתאום התחילו להיות קצת יותר, איך אומרים, יותר רציניים, יותר מסודרים, לא מזלזלים, לא יעירים.
0: 74-51, אנחנו עם פסק זמן.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: קולקציות בתי המלון בארץ ובעולם של רשת מלונות בראון מבית ישראל קנדה.
7: 30 דקות לשריקת הפתיחה? הזמינו פיצה באתר או באפליקציית פאפה ג'ונס ותתחילו לשחק.
8: בעל עסק, בבנק יעב נותנים הלוואה בפריסה נוחה ולא מכתימים אותך על עצות הכי טופס.
9: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
10: תום, סליחה שאני גולשת, אבל גם לך מגיע מור.
11: גם לך.
10: נכון.
12: העולם נחלק לשניים. אלה שיש להם סיבוס, ואלה שרוצים סיבוס. סיבוס, הצליח לך, ולך?
13: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
14: דגמי לינקן קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
15: No more FOMO. ג'ומו קרסו תל אביב. עכשיו במחירי השקה. כוכבי 9250.
0: חזרנו. שניות אחרונות.

0: עונות של רבע שלישי, 74-51. מבחינת עבירות, ישראל מעבר לתחום, הקרואטים עם אחת בלבד.
1: כי לא, אנחנו לא יכולים, אנחנו לא מאלצים אותם לעשות עבירות, הם חיים עם הסוג הזריקות שאנחנו
0: לא נכנסים פנימה בכלל למגע.
1: אין מגע, לא של גבלסה, לא של חדירה, לא של תנועה ללא כדור. היכולת שלך לפתח סוג כדורסל שילחיץ קבוצה איכותית שכזו, היא קטנה מאוד, בייחוד בחלונות.
0: חנוכי, קרינגטון רצה את הכדור, לא קיבל, זהו בורג. חזרה לחנוכי. מחטיא. כדור חוזר שם של בוזיץ'. חמש עשרה שניות אחרונות, אין עבירות לתת לישראל. הפרטים מורידים את השעון. שמונה שניות אחרונות, לחץ עכשיו, ניסיון לחטוף אותו. והכדור הזה יהיה של הנבחרת. יופי של לחץ.
1: דיברנו על זה במשחק נגד הגרמנים. לפחות גארדים עם יכולות הגנתיות יש לנו. אם זה ים הדר ואם זה נועם יעקב ששיפר את ההגנה שלו בוסטן, ובורג שבא עם טיקט הגנתי ופלטין.
0: בורג יכניס, חמש שניות שבע עשיריות, יש לו את קרינגטון, יש לו את קררה, גם את חנוכי ואת אדם אריאל.
1: בוא נראה אם הם יתרמו את העבירה, אם הם יגיעו לסיטואציה שהם יעשו עבירה כדי למנוע את הזריקה שלנו.
0: מי מגיע? מי מגיע? הנה בורג לוקח את הכדור הזה עם הניסיון להגיע עד הטבעת. היה ניסיון יפה מאוד, פתח טוב, הגיע עד הטבעת, אבל הסיומת לא מספיק טובה. סיומו של רבע שלישי, למרות אי אלו ניסיונות של ישראל לדגדג, להתקרב, לנצל איזושהי זכיחות קרואטית, זה לא קרה.
1: 27-20 ברבע הזה, להזכיר לך שהרבע הראשון היה 25-12, אז הקרואטים קולים 20 ומעלה בקלות.
0: ישראל עם 6-25 מחוץ לקשת. מה עוד מעניין אותנו?
1: 70% בשתיים, אין לנו שום פתרון, לא בגודל, לא בסקנד צ'אנס.
0: מיד מיד, 10 הדקות האחרונות.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651. אין ארוחה בלי נבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
3: ההרכב החזק של ההסתדרות בהגנה על הזכויות שלכם
4: ובמאבק ביוקר המחיה.
5: משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לבני 60 פלוס על בסיס הבית הקיים.
6: הפוכה משכנתה, לי יש.
7: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
8: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
9: וויסקי גרנטס 12. סמוזר, ריצ'ר.
10: מרגישים שהשרירים שלכם צריכים יותר? ריצ'ארג', פורמולה שהיא הרבה מעבר למגנזיום. מרגישים טוב שזה סופרב.
11: עושים ביטוח נסיעות לחול עם כלל פי ונהנים מהנחה על המונית לשדה?
12: בגלל זה הסכמת למוני.
11: לא קשור.
13: מי ערך את המונדיאל הבא? אתם, נולה רמת השרון, משלמים 10% והיתרה במונדיאל הבא.
0: מיד אנחנו עם 10 הדקות האחרונות. מבחינת קלעים בנבחרת שלנו, 17 נקודות לים הדר יש היום, 17 נקודות לאדם אריאל, מעל כולם, 7 נקודות לארצי, 4 נקודות לפלטין. זה בנבחרת שלנו. בקרואטיה 14 נקודות לסאריץ', 11 נקודות לבדזי, 10 נקודות לאזוניה, ומעל כולם זובץ עם 18 נקודות ו10 כדורים חוזרים. אמרנו, מר דאבל דאבל.
1: שם לב שהנבחרות, אנחנו מדברים על זובץ' ואנחנו מדברים על שנגון בטורקיה ואנחנו מדברים על ולנצ'ונס בליטה, הנבחרות עם הסנטר הגדול האימתני, אתמול ראינו במונטנגרו,

0: כס פרידה מאוד יפה מבוקצ'וויץ'.
1: איזה ביטן, איזה רומן כל כך חסר לנו פה.
2: יורדנו מותח עם שלשה, ואנחנו ב-77-51 לקרואטיה. ישראל באזורי ה... מתקרבת לצערנו לאזורי ה-30 הפרש. חנוכי. כדור טוב מאוד, לבור.
1: סוף כל סוף חיתור, תנועה ללא כדור, לעשות משהו שונה, משהו שלא מרגיל את השחקנים הקרואטיים לעצור אותנו.
2: נקודות ראשונות של בור, דקה אחת מאחורינו, מעברה להתקפה. סריץ'. ב-24 לא היו כאן נקודות.
1: עד שהם נכנסו להתקפה, מה זה נכנסו להתקפה? בסוף זה כדי לתת לזובן בכדור בצבע. אז תן לו את זה מההתחלה ותחסכו זמן. נתקיעו בלחץ של זמן שסריץ' ניסה לאלתר.
2: בורגי מההתקפה הכחולה.
1: גם עוד ניסיון מעניין של אריאל, אנחנו משחקים בלי ים הדר ובלי נועם יעקב.
2: נכון.
1: בור כמוליך כדור עם קרינגטון כטו גארד שלו.
2: בור מחטיא, חנוכי מחטיא גם את זה. וישר של נבחרת ישראל. הנה המספרים של זובץ. בור מכניס. אדם אריאל, חנוכי, קרינגטון. נקודות של קרינגטון. נקודה רביעית שלו, סך הכל סל שני שלו הערב. יש לו 2 מ-10. בטח בהרכב כל כך חסר של הנבחרת, הוא היה צריך לקחת הרבה יותר.
1: חד משמעית. אלה כדורים שהם... הפול אפ ג'אמפשט האלה, הג'אמפשט מכדרור, מחצי מרחק, אלה כדורים שהיה קולע בהפועל ירושלים. באחוזים מטורפים בימי ג'יקיץ'. יפה.
2: הולכים לארצי. ים הדר עוד מעט יחזור בישראל. קרינגטון. סירה לא טובה והכדור הזה נחטף שם. על ידי מברה. עבירת מגן וסל. קרינגטון מבצע אותה.
1: בורח מהמגע, אתה יודע, זה... תסתכל, אם הבמה ייתן לנו את זה בהילוך חוזר.
2: סאריץ' קוראים 16 נקודות, הנה הריפלי. לא, זה היה...
1: זה איבוד כדור על החיתוך של אדם אריאל.
2: הנה.
1: עמד על הצד כזה ונפל, אז לא עמד במרכז הצבע ו...
2: ג'לן סמית על המגרש. קוראים הרבה דקות בלי אזוניה. כמו שאמרת, דווקא רגע היציאה שלו, שחרר שם משהו. ים הדר, 80-55. העברה לחובתו של יורדנו. דוד סקארה בפנים. דוד סקארה, שחקן של צ'דוויטה האולימפיה. אחד השחקנים היותר מנוסים בסגל, בן 31.
1: ארצי דופק שלשה ומושך את העבירה. צ'דוויטה, אנחנו זוכרים אותה, שחקן נגד הפועל ירושלים ביורוקאפ בעונה האחרונה.
2: קלה 9 נקודות במשחק הקודם מול ישראל, פלוס 26 ב-19 דקות, הנתון הכי טוב בנבחרת במשחק ההוא. במשחק הקודם השבוע נגד קפריסין, 18 נקודות היו לסקארה, עם 8 מ-10 מהשדה.

0: בוזיץ'. אמרתי שם נותן גוף, צריך להיזהר לא לעשות העבירה. עלי סאריץ'. שלושה, ככה זריקה מוזרה, אבל נכנסת.
1: פעם אחת מוזרה ופעם שנייה לקח לו כל כך הרבה זמן לשחרר את הכדור. זאת אומרת, אם אנחנו יותר אינטנסיביים בקלוז אאוט ומכריחים אותו לשים את הכדור על הרצפה, ואנחנו שנייה יותר מאוחר, אבל הנה, זה הרכב של הקרואטים, שסאריץ' בחמש.
0: אדם אריאל, עם פלטין, עובר שם בין שניים, למה לא מסיים את זה? מדר לפלטין, שלוש שניות, שתי שניות לזרוק, נתקע עם הכדור, וחבל, הייתה לו זריקה טובה, צריך לגמור את זה.
1: כן, בתוך הצבע אנחנו בהרכב של חמישה גארדים, פאר אקסלנס, אין לנו אפילו שום פורוורד, עם ארצי נחשב פורוורד, כדורסל נמוך.
0: פסק זמן אריאל. הופה, יא מדר. האירוע שם מתחמם מול בוזיץ'. בואו נראה מה קרה שם.
1: בוזיץ' לא צריך לקחת את הכדור אחרי סל, ואז זה לפת לו את היד.
0: תוצאה הפוכה, 8-5-5-8 לצד הלא נכון.
1: זה לימדו אותי שמתחילים להגיד את המספרים האלה שזה סימן לא טוב. שזה רק ב-2-3-3-2 יכול להיות טוב. שזה מתחיל ללכת כל המספרים אחרים, זה...
0: זה צרה צרורה.
1: טכנית, שני הצדדים.
0: דודזל.
1: אמרתי בוזיץ' ששיחק בשנה שעברה בגרנדה, ירד את הליגה, אבל היה MVP של הליגה האדריאטית שנתיים. שחקן מעניין, שחקן פיזי.
0: גם מנסה להסביר שם לשופט, שהוא בסך הכל ניסה ל...
1: טאצ' דה בול.
0: כן. יש 0-7 על השעון, כאמור זה המשחק האחרון בחלון הזה.
1: חלון מספר 4.
0: כן.
1: 5 ו-6 יתחילו כבר באוגוסט, החלון הרביעי באוגוסט. אנחנו יודעים שאנחנו נשחק, זה נגד פולין, לטביה והולנד, עם סיכויים די קטנים לעשות את השלישייה הראשונה, כי סביר להניח שקרואטיה עם 5-1, גרמניה עם 5-1 ופולין עם 6-0.
0: אז אני אשאל אותך שתי שאלות, אחד, למה לצפות מהחלון הזה? שתיים, מבחינת הסגל ושחקנים שיגיעו, כי ראינו פה ודיברת ככה מעומק ליבך במשחק הקודם על ההיעדרות הסיטונאית של השחקנים בקמפיין שכמעט אין לו סיכוי בחלונות הבאים, כמו שאתה אומר?
1: לכאורה אתה בא ואומר להופיע בכבוד, כי אתה נבחרת ישראל. פעם שנייה אתה אומר לבנות נבחרת לעתיד. לא חסרות סיבות, לא חסרות...
0: איך גורמים לזה שעכשיו השחקנים האלה הגיעו?
1: איך גורמים במה שלא הצלחנו עכשיו, במנהיגות. במנהיגות, מנהיגות שצריכה לבוא...
0: בעברית פשוטה. שחקן שמביא אישור מהרופא, מה אתה עושה?
1: אנחנו לא מגיעים למצב ששחקן מביא אישור מהרופא, זה מה שאני מנסה להסביר, זה השיח. אין היעדרויות מנבחרת ישראל, אין היעדרויות. זה לא, ואתה יודע, היו לי שיחות לפני המשחק נגד גרמניה, בעקבות הדברים שנאמרו בשידור נגד גרמניה, קיבלתי גם מאנשי איגוד הכדורסל ומהאנשים שזה, שהם במדיניות שמי שלא רוצה, לא מכריחים אף אחד. זה לא הולך. נבחרת ישראל לא יכולה להופיע ככה. לא יכולה. כדורסל הישראלי בדמנו. נבחרת לא יכולה. אפשר להפסיד. כולם הפסידו. כולם גם חטפו בראש. כולם גם לא ישנו לילות ושבועות בגלל הפסדים של הנבחרת.
0: לא, אבל אני שואל, איך תכריח שחקן להגיע?
1: לא צריך להכריח. לא צריך, צריך לגרום לו לבוא. אוקיי. באהבה, בכיף, להבין. השחקנים האלה שבתו, אמרתי. השחקנים האלה מתפרנסים מכדורסל סכומי עתק. בני חברים שלהם נמצאים במקומות אחרים. אנחנו בשנים של סולידריות וערבות הדדית. אין בכלל שאלה על הופעה במבחרת ישראל.
0: 4.5 דקות אחרונות לסיום החלון הזה. גם זה נכנס. ולצערי אנחנו במינוס 30. לא נעים, לא נעים, אבל אלה פערי הרמות, אי אפשר לרמות.
1: אין לנו כלים.

0: בהרכב הזה לסיכום דן. אין לנו כלים, כדורסל זה משחק של עמדות, כדורסל זה משחק של גדלים. אנחנו לא יכולים להופיע בהרכב הזה.
1: בוא נשמע את אריאל.
2: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? קרי טיגו 4, גרוס אובר היברידי שחוסך לכם המון, גם בנסיעה וגם בקנייה.
3: פנויים בספטמבר? תפוזינה סינגלס רן חוזר ובכתום. רשמו עכשיו.
2: No more FOMO, ג'ומו קרסו תל אביב. עכשיו במחירי השקה, כוכבי 9250.
4: Every coffee, a new world. Espresso. What else?
5: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס. BBB, המגרש הביתי. מי יערך את המונדיאל הבא? אתם, נולה רמת השרון, משלמים 10% והיתרה במונדיאל הבא.
6: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
7: רואים 20-30. חוסכים עכשיו, ובעוד 4 שנים, טסים למונדיאל. מגדל, רואים מרחוק.
1: חזרנו 4.25 דקות אחרונות של משחק. 92-62 לקרואטים. ישראלים מההתקפה עכשיו.
0: שם לב, דולינסקי עשה משהו שהוא עושה בליגה. בליגה הוא יכול לקחת שחקנים לסל, פה הוא לא יכול. גם לצאת מפסק זמן וישר לתקוף בצורה הזו.
1: עוד ניסיון אחד לשלוש. לאוזן דף מגיע. גם לדולינסקי, ניסיון של אדם אריאן מרחוק, גם זה לא נכנס, ודולינסקי שם תופס את השחקן. אז דיברת קודם על זה שצריך לגרום לשחקנים להגיע, אבל בסופו של דבר הרז, אני שואל אותך פרקטית, מה אתה עושה לשחקן? או שהוא מביא לך אישור מרופא, או שהוא אומר לך...
0: קודם כל, אין אישור מרופא, זה רק רופא איגוד הכדורסל.
1: נו.
0: רק הוא זה שמשחרר.
1: אוקיי.
0: זה
1: ש... אז אם הוא שחרר, אז כנראה...
0: אם הוא שחרר, זה משהו אחר. אני לא אומר שאין שחקנים...
1: אוקיי, אבל אני שואל את זה בעברית...
0: אבל לא יכול להיות
1: סנקציה, אבל איזו סנקציה יש לך על שחקן
0: שלא רוצה... ועדת משמעת.
1: שמה הוא יקבל בה?
0: יקבל כנס כספי, יקבל הרחקה ממשחקי ליגה. מה זאת אומרת, איזה כנסות? מה, לא היו מקרים מעולם? אני לא רוצה לגשת למקרה עבר ותקריות, אז חבל שאנחנו קוראים לזה תקריות עבר, מקרה עבר, אבל איזה מין שאלה הזאת, תראה את נבחרת יוון אתמול, באו יריעים אחרי שהם לקחו מדליית ארד באליפות הקודם ובאליפות אירופה ובאו בהרכב לא טוב, ותשמע את ספנוליס מדבר היום, ספנוליס לא חשוד הוא היה שחקן גדול והיה שחקן נבחרת, תשמע, תראה אותו איך הוא מדבר על יהירות ושחצנות, ולא יקרה יותר שאנחנו נשחרר שחקנים ולא יבוא שחקנים, אין דבר כזה.
1: לא, אין ויכוח, אני רק אומר, אם שחקן מביא לך אישור מרופא, אתה לא יכול לקנות
0: בן
1: אדם שמביא לך אישור מרופא.
0: רק רופא איגוד הכדורסל.
1: אני מסכים איתך לגמרי שההיעדרות הזו היא לא הגיונית, וזה לא טוב, וזה התבזות. אני מסכים איתך בכל מה שאתה אומר, ארז, אין לי ויכוח, אני רק אומר בסוף פרקטית מה אתה עושה.
0: תסתכל על הרשימה, אני לא יודע מאיפה להתחיל, דיברנו על זה בשידור הקודם, אני לא רוצה, זה כמו השיר של אריק איינשטיין, באלף שמות. אתה יכול להופיע בלי ביגמן לאליפות שכזו? לטורניר שכזה? איפה נשמע דבר כזה?
1: סמית לוקח את זה. גם מצליח לחטוף. ולהביא אותנו ל-70 נקודות.
0: גם אנחנו מדינה אחרת, מדינה באירוע אחר. גם אין לנו את הפריבילגיה לשחרר שחקנים. זה לא צרפת, שהוא לא בא, זה יבוא. זה אין לנו את העומק הזה. ותגיד לי, נכון, העומס נופל. על הרבה שחקנים, על אותם שחקנים, אין מה לעשות, מה לעשות, הם נהנים מזה.
1: ‫97-70 לזכותה של קרואטיה. עוד רגע אנחנו בדקה וחצי האחרונה של המשחק, כי המדר משאיר את זה לנועם יעקב. עובר טוב, הקרואטים מפנים לו את הדרך, לא מפריעים.
0: את זה, אני מוציא את זה,
1: שאתה
0: קצת כפיים, שלא יגיד לך עם הראש למטה.
1: אחרי שם כמעט את כל החמישייה עכשיו.

0: עם ההתקפה עכשיו זהו פרדורצ'יץ'. העבירה במהלך הזה על ברנקוביץ', כמה קרואטים עם אחרוני שחקני הספסל שלהם.
1: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
2: תנו בגלי ב-200 שקלים ותקבלו כדור כמוני רק ב-19.90.
1: גלי, מסעדת הדסון, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים. צפוף לכם ב-4 חדרים? תעשו חילוף ל-5 חדרים באורלינק יהוד מונסון.
0: טנקו ברנקוביץ' שחק בריו בראוגן בליגה הספרדית, עבר בביירן מינכן, זכה בשתי אליפויות, היה סנטר מחליף ביורוליג. עלה 10 נקודות נגד קפריסין. ואנחנו עולים לדקה האחרונה.
3: אני מסתכל כבר על, אנחנו נסיים הרי במקום השלישי את הבית הזה, והמקום השלישי יארח ב-27 באוגוסט. 27 באוגוסט יארח את פולין. כן, 27 באוגוסט, יום חמישי, את פולין. איפה?
0: זהו, מה הסיכוי שזה יחזור לארץ?
3: הרמתי ידיים, אתה אמור לדעת יותר טוב ממני, אתה...
0: לא יודע, אני רואה שנדבג, כל החברות חזרו, למעט האמריקאיות, כל החברות טסות לכאן.
3: אני יודע אם מישהו ייקח צ'אנס, אנחנו מדברים על זה שאולי היורוליג לא חוזר בשנה הבאה, והפיבה היו יותר קשים מהיורוליג גם בעונה הקודמת, ראינו את זה גם עם הנבחרות וגם עם ה-BCL.
0: כן.
3: זו הכנה לתחילת עונה, כמה זמן מתאמים לפני חלון כזה? דני אבדיה, בן שרף, מגיעים, לא מגיעים, האם יש איזשהו צ'אנס לעשות משהו? הרבה שאלות לקברניטי איגוד הכדורסל.
0: כבר אתם מגיעים ל-100 נקודות. 22 שניות אחרונות. בלטין לוקח את זה. הלכו לעוד כדור אחד. עם השלושה הזו שנכנסת מהידיים של... אנטוניו יורדנו. שתי שניות אחרונות, סיום במשחק, 103 קרואטיה, 75 ישראל, תמוסה קשה, חלון רע מאוד של הנבחרת שלנו, אנחנו יוצאים שפופים מאוד מזה.
3: כן, הקרואטים יותר טובים, יותר מוכשרים, גם בבית שלהם, גם בהרכב הזה, כל ה... טילים שבנינו על שיטת החלונות ועל החלון הזה של שחקנים ביבוע המציאות הפכה לנו על הפנים, הפענו בהרכב שלא מתאים ולא ראוי למעמד הזה, ויהיו אנשים שיצטרכו לחשוב איך ממשיכים קדימה.
0: בעיקר איך רואים רשימת השחקנים הכל כך ארוכה, כי באמת יש לנו, אנחנו בדור ובתקופה של כדורסלנים ישראלים מצוינים. אם היינו רואים אפילו חלק מהם, באמת, הזכרת את הרשימה מדני אבדיה וסורקין. אתה רוצה לחזור על השמות?
3: זאת, בחדשות הספורט היום.
0: דרך זלמנסון וסגב, ומי עוד חסר לנו שם?
3: ובן שרה.
0: ובן שרה ודני וולף.
3: נכון, יש גם שחקנים מצוינים, ובן זוסמן שלא סיים את העונה, אתה מבלט שלא סיים את העונה.
0: גור לוין.
3: טי.ג'יי ליפשה הפצוע. לוי, עומר מאייר. אבל גם פה היינו צריכים להופיע יותר טוב.
0: נכון.
3: זאת אומרת...
0: מבט על רשימת הקלעים בסיום הערב הזה. 21 נקודות ליאם הדר. 17 נקודות לאדם אריאל, מעל כולם. איפה אחרים? נועם יעקב 8, בורג 4, דולינסקי 3, קררה 2, קרינגטון 6 נקודות בלבד. זו התפוקה של השחקנים שלנו, אנחנו רואים את המספרים פה.

0: 45-25 ריבאונטים, ארז.
1: תראה, אנחנו משחקים נמוך.
0: קרואטים 17 ריבודי כדור, אנחנו 11.
1: 17 ריבודי כדור זה חוסר ריכוז שלהם. אתה זוכר, היו ריבודי כדור שפשוט אזוניה השתולל, והם לא הסתדרו מול האזורית שהתחלפת אישית. כדורים לא הגיעו לזובאץ'. זה עוד מה שהחזיק אותנו במחץ, ברבע השני קצת באירוע עם ציפיות לצמצם.
0: חלוקת נקודות נעה מאוד אצל הקרואטים. זובאץ' עם 18 נקודות ו10 כדורים חוזרים. 17 נקודות יש לסאריץ', 13 נקודות ליורדנו, 11 נקודות לבאג'י, 13 נקודות לסקארה, 11 נקודות לבוזיץ', 10 נקודות לאזוניה. הרבה שחקנים בספרות כפולות.
1: כן, אבל הכל מתחיל מהמשחק פנים שלהם, מהגודל שלהם עם זובאץ' ועם סאריץ'.
0: אז כאמור התאריכים, ב-27 באוגוסט ישראל פוגשת את פולין, ב-30 באוגוסט סיומו של החלון הזה, לטביה מארחת את ישראל.
1: מעניין, כי אם אנחנו מארחים בריגה, שוב, לטביה, אז אנחנו, אתה יודע, זה back to back באותו שבוע.
0: נכון. החלון של אחר מכן יהיה בנובמבר, בסוף נובמבר, ואחר כך בפברואר. בואו נזכר מה היה לנו כאן הערב.
1: עם 10-0 היה נגד גרמניה, אז פה היה 9-0. תודה, אבל אביב את הלכנו כבר עצר את זה אז. לקח פסק זמן מוקדם, הוא היה היום בהרכב פורדי. המשחק הלך פנימה, והזמין דאבל טימים, והזמין חיתוכים של הקרואטים, עם יכולת המסירה שלהם בגודל. אנחנו רואים, הולכים עוד פעם פנימה ועוד פעם פנימה, ואנחנו מנסים לעשות סלים, שהמשחק שלנו, אתה יודע, הוא לא מאוזן בעמדות, בנוי המון על יכולת אישית, אז שקרינגטון לא ביכולת הכי טובה, אז אנחנו קשה לנו ליצור. אז ים הדר ונועם יעקב טיפה ניסו, הקרואטים בהרבה רגעים לא היו מרוכזים ואיבדו כדורים שנתנו לנו עוד את התחושה שאנחנו יכולים לחזור, אבל זה היה כדורסל לא מתוכנן, כדורסל לא מאורגן, כדורסל מקרי, ואין הרבה טענות, כי בחלונות עם הרכב כזה אתה לא יכול לעשות יותר. השחקנים באים עם ההרגלים שלהם ואתה צריך את האיזון בעמדות, והוא לא היה. שהקרואטים עוד פעם שלטו בריבאונד ההתקפה, ואו, ברגעים האלה שאיזוניה דפק את השש לשלט, הם הכירו את המשחק והוציאו לנו את הרוח מהמפרסים. לזובאץ' אין לנו שום פתרון בכל צבע, גם אם אדם אריאל התעלה לו על הכתף הזו. פה אנחנו רואים את הכדור הטוב הזה של ים הדר מהחדירה לאדם אריאל, שהיה עוד איזה קרן אור ברצון, בקליעה. ים הדר בכושר אישי טוב, גם הוא חייב יהיה ללכת לנוח. חיימים, זה לא קל. זה לא קל לסק נגד גרמניה, לטוס לארץ, לחזור, לא להתאמן. סיומת מטורפת של עונה, אבל שוב, ליהנות מהקרואטים, איך הם מזיזים את הכדור, איך הם מפרגנים, איך הם מתחילים פנימה. זהו, דווקא הסקנד יוניט שלהם יחיה את המשחק בסוף בצורה עוד יותר קלה.
0: יכול להיות נקודות, משהו חיובי במשחק שלנו, אתה יכול לקחת משהו מהר?
1: יש רוח, אתה רואה שיש רוח, יש שם השחקנים, אתה יודע, תמיד אתה מעביר, אנחנו מדברים על מה לא בסדר.
0: זאת אומרת, מי שכבר בא נתן כל מה שיכול.
1: נתן, אתה רואה שכולם רוצים, שפלטין רוצה וקרביץ רוצה, אבל יש הבדלים גדולים, אין מה לעשות. אתה עושה פה נגד איזוניה סארי וסארי.
0: כאמור, זאת תמונת המצב. מיד נשמע את אריאל בית הלחמי עם נועה פופינגר, בבקשה.
2: אריאל, סיכום שלך לערב הזה.
3: הפסד קשה, זה אין ספק. משחק לא טוב שלנו. נפלנו בכל הדברים שהיינו בתחילת המשחק, הם היו בסמרת באופנו, גם הנושא של הסייז, הנושא של הריבאונד. אחוזי הקליעה שלנו בסך הכל זה המשחק בשליטה שלהם.
2: חלון אוגוסט, נקסט, הסיכויים קטנו משמעותית לעשות בונדו בסקט, כמה אתה עוד מאמין שזה אפשרי?
3: קודם כל הסיכויים קטנו, אבל אנחנו אסור לנו לוותר. זה נבחרת ישראל, ואני מאוד מקווה שבחלון הבא אנחנו נראה את השחקנים הטובים שלנו. עם כל הקשיים, הם חייבים להגיע הפעם.
2: תספר לי, אמרת חייבים להגיע, אתם תנקטו בצורה שונה?
3: אני לא יודע מה זה תנקטו, אני המאמן. אנחנו צריכים את כולם, בסוף זה הכדורסל הישראלי, זה נבחרת ישראל, זה הפסד שהוא לא נעים.

0: שהוא לא מתאים, והשחקנים, אני חושב שהגיע הזמן שגם יקחו אחריות על העניין הזה.
1: תודה רבה, אריאל.
2: תודה רבה, נועה. דברים ברורים שאומר כאן אריאל. אולי היו צריכים להאמר לפני.
3: בדיוק.
2: הגיע הזמן ששחקנים יקרו אחריות על המצב של הכדורסל הישראלי. אמרנו, אלה שהגיעו, כל הכבוד להם. אני חושב שהשחקנים שלא הגיעו וראו את המשחק הזה בבית, ראו את הדגל ואת החולצה שלנו של נבחרת ישראל, ואת המשחק הזה, לא יודע, אני התכווצתי כאוהד נבחרת ישראל, אני מקווה שגם הם התכווצו כשחקני נבחרת ישראל, והם יגיעו לחלון הבא.
3: ניב, אנחנו ראינו את עומד לקרוא, אנחנו דיברנו על זה לפני, אבל המנטרה הייתה, אנחנו לא מכריחים אף אחד, מי שלא רוצה לא יבוא, פתאום אולי המנטרה משתנה, וזה מה שאני טוען כל הזמן, מישהו היה צריך לקום לפני זה, אין לאף אחד סמכות להחליט, לאף אחד אין סמכות להחליט שמי שרוצה בא ומי שרוצה לא בא, אין לאף אחד סמכות, גם אם הוא נושא במשרה הזו, במשרה הזאת, נבחרת ישראל היא של עם ישראל, של כולנו, אנחנו רוצים בערבים, רוצים לראות את כולם, אין היעדרויות, אין מה לעשות.
2: לגמרי לגמרי. תכף ננסה לשמוע את ימדה עם נועה פופלינגר. אנחנו מנסים להשיג עוד שחקן אחד או שניים, בסך הכל ירדו שם לחדרי הלבשה, אירוע זה יסתיים. אני חושב שיש חשיבות אבל לאמירה הזו של אריאל, כמו שאתה אומר, היא נאמרה אולי קצת מאוחר, אבל זה צריך להיות הבסיס לחלונות הבאים, גם אם אין סיכוי לעלות למונדו בסקט, בטח ובטח נבחרת ישראל לא יכולה להגיע בסגל כזה, באמת זה לא סגל, זה לא סגל ב', זה באמת להוציא שלושה שחקנים לסגל ג'.
3: נכון. אני לא רוצה להוסיף על הדברים שאמרתי כבר, אני מרגיש שאמרתי מספיק, לפעמים שאומרים עוד מילה, זה...
2: לא, אבל זה מתכתב עם... הדברים שאתה אמרת, אריאל, באמת מתכתב איתם עכשיו במה שהוא אמר.
3: כן. לא רוצים לראות את נבחרת ישראל, את כולם באים, מי שלא יכול לבוא, כי יש באמת פציעה אקוטית על הכיפק, וישנם דברים שבכלל הם לא say בכלל...
2: Goes without saying, מה שנקרא. שזה להגיע, האוטומט זה להיות. זה הפך להיות האוטומט, זה לא להיות, ומנסים לשכנע לראות מי כן יגיע. טוב, אנחנו ממתינים לראות אם יש לנו עוד איזשהו שחקן מהנבחרת, כדי לשמוע אותו על סיכום החלון הזה. אריאל אמר גם שזו אמנם מכה על הסיכויים שלנו להפיל לשלב הבא, אבל שעדיין יש סיכוי ושעדיין אפשר לעשות משהו בקמפיין הזה.
3: אנחנו מכירים את המספרים, 6-0-5-1-5-1, ואתה בא עם שני ניצחונות בשישה משחקים, אתה צריך שיקרו דברים פה ויקרו דברים שם ונהיה בסיינו. זה היה חלון דווקא עם צ'אנס, ואתה רואה את ההפתעות שיש בבתים אחרים, זה היה החלון.
2: לא, אבל צריך להגיד, בחלון הראשון מבין שלושת החלונות הבאים, אולי הוא החשוב מכולם, כי אתה פוגש שם גם את פולין וגם את לטביה, ואם אתה פתאום מגיע עם סגל חזק ומצליח להוציא, נגיד, בוא נהיה רגע אופטימי עם שני ניצחונות, אתה באירוע אחר.
3: כן, אבל שנייה, יש הבדל, לטביה מתחרה איתך, הם באותם מספרים פחות או יותר, הם נדמה לי ניצחון אחד יותר מאיתנו עם שלושה. הסיפור זה בגלל שעולות שלוש קבוצות, זה קרואטיה, גרמניה, שאנחנו לא מסקטם יותר, ופולין.
2: פולין.
3: זה הסיפור, ה-6-0, אבל המשימה קשה. משימה קשה, זה היה החלון שהיה צריך לצמצם את הפערים.
2: נכון. טוב, נקווה.
3: עכשיו תבין, החלון של אוגוסט זה אחרי שאנשים באים מפגרה, זה לא חלון שאתה מתאמן אליו שבוע, זה חלון שצריך לתאמן יותר, כי אנשים באים מפגרה, זה כמו הכנה לעונה, ובגלל זה החלון הזה בסיום עונה, כן, אנשים היו צריכים לחוק שאין, אחרי שגמרו פלייאוף, הלו, אתה יודע משחק בארגנטינה? לפרוביטולה שחצי עונה היה פצוע, קמפסו שיצא סופר מיוחזב מהעונה הזאת, בולמרו, גבי דק, הם כן מופיעים לנבחרת. שונגלי, אני לא רוצה לדבר, חצי עונה לא שחק בברצלונה היה פצוע, אבל לא מבטרים על נבחרת.
2: תגיד, והאמירה שנגיד חלק מהשחקנים שבאמת שיחקו עונה ארוכה, מתישה, שזה הזמן שלהם...
3: עוד שבוע.
2: שנייה, שזה הזמן שלהם אולי לעבור את הניתוח שהם דחו כל העונה, אולי טיפה, אתה יודע, אני זוכר תמיד היו מדברים על יותם אלפרין, שמגיל 15 בעצם זה גמר לו את הקריירה.
3: אמרנו, אני מאחל לכל ילד ישראלי שיעשה את הקריירה של יותם.
2: לא, ברמה הגופנית.

0: עניינית, אני עושה קריירה מהממת, כן, אין ויכוח. אני רק אומר, ברמת הזה של לשחוק שחקנים.
1: קודם כל, אני מכיר את הסיפור, אני מכיר את הסיפורים האלה. פיבה עשה את שיטת החלונות כדי למנוע את זה, שזה יותר קצר, אבל תומר גינת בעצמו אמר, כל מי שפצוע, ימשוך עוד שבוע. ויטפל, תומר גינת אמר, לא נברסקין או ארז אדלשטיין, תומר גינת, והוא קפטן נבחרת ישראל.
0: טוב, אנחנו מנסים להתארגן בעמדת השידור בקרואטיה, לשמוע עוד אחד מהשחקנים, אולי אפילו את ים הדר. יהיה מעניין מאוד לשמוע את ים בהתייחסות ראשונה, לא רק למשחק ולמצב של הנבחרת, אלא גם למצב האישי שלו, אחרי המעבר הדרמטי שלו השבוע, מהפועל לבין למכבי תל אביב. יהיה מעניין לשמוע את התגובה הראשונה שלו בנושא הזה, מיד נועה פופינגר תדווח לנו משם. בינתיים עוד קצת תמונות ורגעים מהמשחק הזה. משחק טוב היה לאדם אריאל.
1: אתה חושב שאם נראה את זה עוד פעם, זה יקל על התסכול שיש לנו. זה ממש מתסכל לראות את זה. אז שוב, אין טענה לאף אחד מהחבר'ה שבא לפה. פערי הרמות בין מה שחנוכי עשה עונה, או ההתקדמות של דוליסקי מול מי שהם משחקים. אדם אריאל עשה עונה מצוינת, בא, נותן את הנשמה. גיא פלטין בא, מנסה להרוויח כל רגע שיש לו בנבחרת. אין לנו שום טענות אליהם. שום טענות.
0: מה מבחינת משחקים אחרים? נראה משחקים אחרים, תוצאות אחרות נכון לעכשיו.
1: צרפת, פינלנד, אני חושב שאנחנו משדרים את זה באחד הערוצים. סלובניה בפיגור בבית לשוודיה.
0: צרפת 85-51 על פינלנד, וואו. משחק לא חשוב לפינים כבר.
1: כן, אבל הצרפתים, אוקובו ואיחיפי וכל הלהקה שגמרו את הליגה לפני שבוע, כולם מופיעים. אז נכון, תבוא וקולבלי ורישסה, יבוסל, גובר, תגיד לי, יש להם עומק גדול. זה נכון, אנחנו אין לנו עומק וזה נופל על חבר'ה, אז איך אומרים, נושמים עמוק ובאים ועושים את זה.
0: בבית שלנו גרמניה מנצחת את קפריסין, 111-79. לטביה עם ניצחון על אוסטריה, 112-66. זה המצב, זה המצב. אנחנו לא מצליחים להגיע כרגע לשמוע את ים הדר, ננסה להביא את הדברים שלו במהדורת חדשות הספורט. נועם פופלינגר שליחתנו שם. ארז, תודה, נקבל ימים יותר משמחים לכדורסל הישראלי שלנו. תודה שהייתם איתנו, ערב טוב, המשך צפייה מהנה, להתראות.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: מסירים את הכפפות, יוצרים שינוי, עוצרים את האלימות בקרב בני הנוער.
2: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: ריהוט לבית בסופר פארם אונליין? בטח, סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
6: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן, עכשיו בחנויות ובאתר. לי קופר
7: חדש מקרם אמן דיפנס דאודורן ג'ל הגבר להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרם אמן.
8: משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לבני 60 פלוס על בסיס הבית הקיים.
9: זה הבית שלי והוא נשאר שלי.
10: מספר אחת יש רק אחד.
11: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
12: טלריה קומודו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
13: דלת הפנים של פנדור, זאת כבר ליגה אחרת.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: חמש רדיו, ספיישל.
3: שלום לכם, כאן מודי בר-און, וזוהי מהדורה מיוחדת של חי מטוקיו.
4: טוקיו, are y'all ready?
5: Are you ready?
4: Put your hands in the air if you're ready. Are y'all ready up there?
5: Are you ready?
4: Are y'all ready up there?
5: Are you ready?
4: Are y'all ready in the middle? Are y'all ready up there?

0: אריגאטו.
1: אריגאטו גם לכם. זו הייתה לורן היל, ששרה ב-1999 את מה שאנחנו שרים לטוקיו עכשיו. Ready or not, here we come, you can't hide. ולורן היל שרה את זה חי מטוקיו. כמו אין ספור אומנים אחרים שהקליטו אלבומי הופעה חיה, דווקא ביפן. אז לקראת האולימפיאדה הבאה עלינו לטובה, ושידורי החי מטוקיו שמלווים אותה, קבלו את הגרסה המוזיקלית של חי מטוקיו. הכינו את השזם לקראת מבחר מתוך אוסף ההופעות החיות העצום, שהוקלט חי מטוקיו במשך השנים. אני יודע, זה טריק מתבקש, אפילו טריק זול.
2: I want you to want me.

צ'יפטריק, תשלחו את גרסת האולפן של I Want You To Want Me למצעד האמריקאי ב-1977, ומיד נעלמו עקבותיו, אבל ביפן הם הגיעו לראש המצעד היפני, מה ששלח את צ'יפטריק לסיבוב הופעות ביפן. ואיכשהו מול הקהל היפני האוהד, משהו גם נדלק בשיר, והביצוע החי שלו הפך ב-1979 ללהיט על, וכנראה לשיר הכי מפורסם והכי גדול שהוקלט ביפן. ועכשיו קבלו את אלבום ההופעה הכי מפורסם והכי גדול שהוקלט בטוקיו, שכשמו כן הוא, Made in Japan, Deep Purple.

דיפ פרפל הקליטו את ההופעות שלהם ביפן בשביל שידורי רדיו מקומיים, ואולי אלבום הופעה לשוק היפני בלבד. זה כנראה היה דיל שכיח מאוד, ורבים מתקליטי ההופעות היפניות הוקלטו למעשה לשוק המקומי, ולא היו מגיעים כלל לאוזנינו אלמלא בא האינטרנט והפיץ אותה מערבה. אבל במקרה של Made in Japan, כשהדיפ פרפלים שמעו את התוצאה, הם נאותו לשחרר אותה גם בשאר העולם. האלבום הפך לרב מחר, והלהקה מצווה את עצמה כלהקת על. והם לא היו היחידים שהלכו שבי אחרי האווירה המעולה והאקוסטיקה המצוינת של אולם הבודוקן בטוקיו. כן, כן, אותו בודוקן שבו יערכו תחרויות הג'ודו באולימפיאדה הנוכחית, ושהוקם עבור תחרויות הג'ודו של האולימפיאדה הראשונה בטוקיו, ב-1964. וכבר באותה שנה, אלה פיג'רלד גילתה גם את קסמיו המוזיקליים של הבודוקן, ובאותה הזדמנות היא תגלה לנו את מקור השם של להקת דיפ פרפל.

0: אלה פיג'רלד, בבו דוקן, די פרפל. אבו דוקן הוקם כאמור עבור תחרויות הג'ודו של אולימפיאדת 1964. זו הייתה הפעם הראשונה שבה הג'ודו נכלל במשחקים, כמחווה ליפן המארחת, והיפנים גם תכננו לקחת את כל מדליות הזהב בענף, אבל להפתעתם, אחת מהמדליות הלכה לג'ודוקה הולנדי. וההולנדים הצטיינו בבודוקן לא רק על הטאטאמי, קבלו את גדול הלהיטים תוצרת הולנד ביפן.
1: שוקינג בלו.

0: Earth, Wind and Fire. Yeah.
1: You want some more?
0: Yeah.
1: I can't hear you. I said, you want some more? I didn't say yeah.
0: Earth, Wind and Fire. מהר יותר, גבוה יותר, חזק יותר. ב-1999 ביפן. והנה התשובה הלבנה. להקת הנשפנים שיקגו, גם היא בהופעה ביפן, לא מנסים להתחרות בגרוב של Earth, Wind and Fire, מסתפקים בחיוך.

0: אפילו הביטלס הופיעו בבודוקן ב-1966, אבל אנחנו נדלג לטור מאוחר יותר של אחד מהם. ב-1992 ג'ורג' הריסון מפנק את היפנים בסיבוב הופעות משותף עם חברו אריק קלפטון. Their guitars gently weeps, אבל לכבוד האולימפיאדה בחרתי מההופעה שלהם שיר עם דימוי ספורטיבי.
1: I'd like to do a song called Duck Horse.
0: סוס שחור.

נשאר בספורט ברשותכם ונעבור לידוי פטיש. על הפודיום פיטר, פול ומרי, 1967, יפן.

והקטע הבא מוקדש לכל הקופצים למיניהם. קופצים לגובה, לרוחק, למים, ו-at the woodside, whatever that means. Jumping at the woodside. Count Basie, 1978, חי מיפן.

אלה היו גרין דיי כמובן, בהופעה ביפן ב-2009, בסקט קייס, זה שם השיר, שום קשר לבסקטבול, אבל זה התירוץ הספורטיבי הדחוק שלי, לכלול אותו בפודקאסט הזה, והשיר הבא הוא כבר הכנה למשחקים הפרלימפיים שיערכו מיד אחרי. ביבי קינג,

תודה לביבי קינג, שניגן ב-1971 בטוקיו, שיר שחלקכם אולי מכירים מאופרת הרוק טומי. ואם כבר נזכרים בטומי, מתי פליפרי?

אם פימבול יהפוך לענף אולימפי. כאמור, זה היה רק מבחר מתוך האוצר הבלום של הופעות חיות שהוקלטו בעיקר בבודוקן, אבל גם בעוד אולמות ברחבי טוקיו ויפן. המבחר הזה שיקף את הטעם שלי, ומן הסתם גם את הגיל שלי, אבל אתם מוזמנים להרכיב את המבחר שלכם. חפשו Live in Japan או Live in Tokyo או Live in the Budokan באפל או בספוטיפיי או ביוטיוב ונראה אתכם מתמודדים עם התוצאות. נסיים עם בוב דילן שקולע בבודוקן למהות הרעיון האולימפי. שיר אמריקאי בעיבוד ג'מייקני לקהל יפני בפודקאסט ישראלי.

0: עוד פעם ההסתדרות? חשבתי שמתחיל המשחק.
1: ברור שההסתדרות.
2: מי מביא הופעות לכל הארץ?
0: ההסתדרות.
2: ומי הופך צעדים להטבות?
3: ההסתדרות.
0: טוב, התלהבת.
1: המשחק מתחיל.
2: ההרכב החזק של ההסתדרות בהגנה על הזכויות שלכם ובמאבק ביוקר המחיה.
4: מי הוא השחקן הישראלי הראשון ששיחק בליגת האלופות? שלחו את המילה חידה ותשובתכם לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט, ואחד מכם יזכה בשובר מתנת.
5: קולקציות בתי המלון בארץ ובעולם של רשת מלונות בראון, מבית ישראל קנדה.
6: וויסקי גרנטס 12, סמוזר, ריצ'ר.
7: חדש מקרממן, דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר, להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד, קרממן.
8: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם, לפני שאתה מקבל מספרת.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
11: משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לבני 60 פלוס על בסיס הבית הקיים.
12: הפוכה משכנתה, ליש.
13: דגמי לינק אנד קו, במחירים חד פעמיים, שיבלבלו אתכם.
14: ריהוט לבית בסופר פארם אונליין?
15: בטח, סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
16: עושים ביטוח נסיעות לחול עם כלל פי ונהנים מהנחה על המונית לשדה?
17: בגלל זה הסכמת למוני.
16: לא קשור.
18: קרי טיגו 4, קרוס אובר היברידי שחוסך לכם המון, גם בנסיעה וגם בקנייה.
19: מיד במהדורה המרכזית של חדשות הספורט אנחנו נסכם עם עומרי אפק ויעל אחמן את המשחק הדרמטי הזה בין ספרד לפורטוגל, וגם את הלילה הבלתי נשכח, לא היינו עדים במונדיאל, וגם עם נבחרת הכדורסל שסגרה את שלב המוקדמות הראשון של המונדו בסקט מול קרואטיה, שיא עולם בבריכה שהחזיק מעמד 17 שנה והתנפץ הלילה, וגם איך דונלד טראמפ הצליח להשפיע על המשחק הקרוב של ארצות הברית במונדיאל שהתקיים הלילה. חדשות הספורט, המהדורה המרכזית, אנחנו כבר מתחילים.
20: וימבלדון 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
21: גבירותיי ורבותיי, היסטוריה בשידור חי, אחד הרגעים הגדולים ביותר בתולדות הכדורסל הישראלי. ישראל אלופת אירופה, בפעם השנייה בסיפור נבחרת האגודה של ישראל, הנה זה ענק.
22: רוצים לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים, לצייג את המדינה בצורה הכי טובה שיכולה להיות.
21: כל הכבוד לנבחרת ישראל, השמיים הם הגבול.
23: עסקו באליפות השנה?
22: כן.
20: נבחרת העתודה של ישראל באליפות אירופה.

0: גיל 20, שבת ב-10, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: הפועל באר שבע היא האלופה. מכבי תל אביב מחזיקה את הגביע.
0: ב-16 ביולי,
1: איזה ערב קסום,
0: אלוף האלופים 2026, הפועל באר שבע
1: מטורפת
0: ומכבי תל אביב ראש בראש על התואר הראשון של העונה. פועל באר שבע מול מכבי תל אביב, אלוף האלופים 2026, 16 ביולי, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. השידור בחסות דלת הפנים של פנדור. זאת כבר ליגה אחרת.
2: פנדור, סימן שלא התפשרתם.
0: הפריסל בקאט הגליל ים החל במחירים ובתנאי תשלום שלא יחזרו. קאט הגרופ.
3: אין לכם כוח לפרסומות, אז נעשה את זה קצר. אג, אפליקציה תחבורה ציבורית בלי פרסומות. אג.
4: שוכרים דירה? עד שהמשחק יתחיל תוכלו כבר להנפיק ערבות ללא פיקדון. ערבויות ישיר.
0: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
5: בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק, ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: קיה דייז, 3-13 ביולי.
0: BBB, המגרש הביתי.
7: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
8: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
0: מסעדת הדסון, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.

0: חדשות הספורט, הכותרות.
1: פרן טורס, נותן את זה עכשיו קדימה. הנה הזדמנות, וזה 1-0!
0: ניצחון דרמטי לספרד על פורטוגל בתוספת הזמן, ובדיוק כמו לפני 16 שנים, אז ספרד המשיכה כל הדרך אל התואר. נבחרת הכדורסל הופסה בקרואטיה במשחק שנעל את השלב הראשון במוקדמות המונדו בסקט. מיד, היריבות בשלב הבא.
2: בנגל, לאריקן, כאן בימין עם המסירה, 2-0!
0: אנגליה הדיחה את המארחת מקסיקו באחד המשחקים הטובים של המונדיאל עד כה. נורווגיה ואלן שלחו הביתה את ברזיל.
3: No one expected it and... I mean it's crazy.
0: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודה שהתערב בהחלטה של פיפא לבטל את הכרטיס האדום של בלוגון שישחק הלילה מול בלגיה.
4: He made a call that nobody could believe, you know, even people on the other side. They say, "Oh, we got luck."
0: חגיגה איטלקית בווימבלדון. ג'סמין פאוליני הדיחה את איילה בשמינית הגמר. ורביו קובולי ניצח את אלכס דה מינור וגם הוא בין שמונת הגדולים. וסאמר מקינטוש שברה את שיא העולם האחרון לנשים בתקופת החליפות המציפות. הקנדית בת ה-19 מחזיקה כעת בארבעה שיאי עולם. לילה טוב לכם. ספרד הפכה ממש לפני זמן קצר לנבחרת החמישית שמבטיחה את מקומה ברבע גמר המונדיאל, וגם המשחק הזה הסתיים בדרמה גדולה שסיימה יממה דרמטית נוספת בגביע העולם. מיד אנחנו נהיה כמובן עם השערים, עם הסיכומים, איתי פה באולפן, עוברי אפק, אייל לחמן, ארז אדלשטיין, ערב טוב לכולכם. בואו נשמע את הכותרות שלכם, אייל.
5: 9-0, זה יחס השערים של ספרד עד כה במונדיאל, 0 שערי ספיגה. רשת נקייה, אז הם יכולים להיות בטוחים בעצמם ולחכות בסבלנות עד הדקות האחרונות כדי לעלות לשלב הבא. הדרך, הפורמולה, רשת נקייה.
6: הוא התייחס לזאת שעלתה ואני התייחס לזאת שהפסידה. כשאתה מתעקש להשאיר את רונלדו בכל דרך ומחליף את כולם מסביבו, גם כשזה לא עובד, בסוף זה ייגמר. ועצוב
0: שהיום
6: רונלדו סיים את דרכו כנראה במונדיאלי עם אחד השחקנים הגדולים, אבל בתחושה שנבחרת פורטוגל יותר מדי...

0: הייתה סביבו גם שהיה צריך קצת לשחרר.
1: תכף נראה איך זה בא לידי ביטוי במשחק עצמו, ארז.
2: כמו בכל ספורט, גם בכדורסל לנבחרת ישראל מותר להפסיד. אבל נבחרת ישראל לא יכולה להופיע ככה בחלונות פיבה.
1: תכף אנחנו נראה באמת מה קרה שם במשחק הזה. נלך קודם כל למונדיאל. לפני קצת יותר מ-16 שנים, ספרד ופורטוגל נפגשו בשמינית הגמר של המונדיאל. זה היה אז בדרום אפריקה. הספרדים ניצחו 1-0, ומשם הם המשיכו לשחייה היחידה שלהם עד כה, בגביע העולם. הערב הם נפגשו שוב בשמינית הגמר, הפעם בדאלאס. במקרה הנוכחי, שתי הנבחרות הגיעו למשחק, הקבוצות די שוות ביכולתן של שתיהן. כוכב שמוכר בכל בית ברחבי העולם. הספרדים בלבן פתחו טוב יותר. בדקה השלישית, אויאר סבל חטף וייצר לעצמו מצב בעיטה שלא הקשה יותר מדי על דיוגו קוסטה. 5 דקות חלפו, שוב החלוץ הבאסקי של ריאל סוסיאדד מגיע למצב טוב, אחרי מסירה גאונית של דני אולמו, אבל אויאר סבל, שכבש כבר 4 שערים בטורניר הזה, החמיץ ממצב די קורץ. פורטוגל אימה לראשונה למסגרת רק בדקה ה-12, אז קריסטיאנו רונלדו קיבל כדור עם הטעיה טובה, שלח בעיטה שלא הכניע את סימון. ספרד המשיכה להיות הקבוצה המסוכנת יותר, דקה 16, למין ימל קיבל כדור ארוך, חדר הרחבה, שלח בעיטה שסחטה עדיפה מקוסטה, הריבאונד הגיע לאלגקס בהנה, שהוציא עוד הצירה נפלאה מהשוער. התקפה נהדרת של אלארוחה, הביתה של המעלה הייתה עוד יחסית נוחה לעצירה, אז העדיפה של שוער פורטו לביתה השנייה כבר הייתה ברמה עולמית. בדקה ה-37 פורטוגל כמעט העני שם בצד השני, ז'ואאו פיליקס שקיבל היום מקום בהרכב, נגח מזווית קשה וסחט עדיפה מסימון שיצא מהשער, הריבאונד הגיע לרונלדו שניסה לכבוש באקרובטיות. סימון תיקן על היציאה המוקדמת שלו, זינק ועצר את ההזדמנות. איזו הצלה. פורטוגל המשיכה לאיים, דקה 41, נונו מנדש הלך לכיוון המסגרת, מיד תראו את זה, טיל שפגע בראשו של פורו ונעדף למשקוף. הזדמנות מצוינת לפורטוגל שמתקרבת הכי הרבה לכיבוש בטורניר הזה מול ספרד, אבל סימון עדיין לא סופג. בהפסקה טייקו אפס עם לא מעט מצבים. פורטוגל נקלעה לבעיה בדקה 54, אז נונו מנדש, המגן השמאלי המצוין של PSG, גלש ונפצע ונאלץ לצאת בשלב מוקדם. במקומו נכנס נלסון סמדו. למין ימל הרגיש עכשיו משוחרר יותר ללא מנדש, ובדקה 73 הלך כדור למסגרת, קוסטה עדף את זה לקרן. 3 דקות מאוחר יותר, פורטוגל הגיע למצב משלה, כדור נעדף לכיוונו של ברונו פרננדס שבעט כדור שפגע ברשת החיצונית. המשחק הזה התעורר. דקה 78, דני אולמו ייצר לעצמו מצב בעיטה למסגרת, אבל רובן דיאש גלש מצוין והחיק לקרן. חמש דקות הסיום, ניקל מרינו נכנס למקומו של דני אולמו. בסוף את הזמן החילוף הזה הסתבר כבינגו. ערן תורס, עוד שחקן מחליף, שלח כדור חכם לעברו של מרינו שלא היה בנבדל, ומול קוסטה בעט מצוין פנימה. 1-0 דרמטי לספרד. מרינו, שחקן השנה ארסל, הוא אחד שיודע להבקיע כמעט בכל תפקיד שבו תשימו אותו על הדשא. וכאן 3 החילופים של ספרד משתפים פעולה בחדור חופשי מהיר. פביאן רויז מתחיל, תורס ממשיך, מרינו מסיים, שער ראשון שלו במונדיאל. מרינו שקבע שער חשוב ברבע גמר מול גרמניה לפני שנתיים, שוב יוצא ווינר. 6 דקות תוספת הזמן, פורטוגל כמעט השיגה שוויון מטורף. סילבה נגח הגבהה של קונססאו, זה חלף מעל השער. 9 דקות בתוך תוספת הזמן, מצב אחרון לפורטוגל, כדור חופשי הגיע לראש. והיה נונו שם שלרגח את זה החוצה, וככה המשחק הזה הסתיים. ספרד עולה לרבע הגמר עם 1-0 קטן גדול, שם היא תפגוש את המנצחת במשחק הלילה בין ארצות הברית לבלגיה. פורטוגל הולכת הביתה, וגם הקריירה המפוארת של רונלדו מסתיימת הלילה.

0: זה הקישור. תעבור לשחקני האגף, נונו מנדש, לאו, פליקס, קונססאו, קנסלו. אף אחד מהם לא בלט בטורניר הזה. אז או שהמאמן לא יודע להוציא מהמון המון שחקנים את מה שהם יודעים, או שיש נוכחות של שחקן שהם כל הזמן צריכים להתחשב במה שקורה במגרש. ככה או ככה, הנבחרת הפסידה מזה שהיא לא הייתה משוחררת. ואיפשהו הרצון להחזיק את רונלדו כל הזמן במגרש, עלה לנבחרת פורטוגל באפשרות שלה לגוון את המשחק. ושאתה לא מגוון את המשחק שלך מספיק, ואין לך פתרונות, אתה בסוף מודח. התחושה הייתה כל מיני שפורטוגל מגרדת. בסוף אתה מודח.
1: נחמן.
2: אני דווקא אלך לכיוון ספרד, ואני חושב שמדובר באחת הנבחרות החכמות במונדיאל עד כה, בכל מה שקשור בניסיונות ובסבלנות, לדחוף את הכדורים בנתיבים משמעותיים. כלומר, אנחנו לא נראה מספרד מסירות סרק, מסירות בעיקר הצידה שמאפשרות ליריבות להתגונן, אלא בעיקר למסירות משמעותיות ששוברים קווי הגנה. בסופו של דבר, השער האחרון, כדור עומק שבא בין, בין הבלמים, אבל לאורך כל המשחק ראינו את הסבלנות ואת הניסיון לדחוף את הכדורים למקום אחד בין הבלמים. קשה למצוא נבחרות שכל כך פרקטיות וכל כך מתוחכמות, ספרד עלתה בזכות.
1: מה ניצח להם את המשחק?
0: אני דווקא חושב שספרד לא במיטבה בטורניר הזה. היא נבחרת טובה. היא נבחרת שאי אפשר להגיד שהיא לא מעמדת לתואר, אבל היא לא בשיאה. ואני חושב שהיום המאמן שלה עשה דברים, כשהוא ראה שימל ובעינה ופדרי לא בסיאם, הוא הצליח למצוא פתרונות אחרים. קודם כל הוא הכניס את פרן טורס, שעשה המון המון תנועות עומק, מה שהיה חסר ליד אוירסבל באמצע, והוא גיוון מאוד את המשחק של ספרד, שקצת הייתה תקועה. תסתכל כמה פעמים מהרגע שהוא נכנס לספרד, במקום ללכת ולהניע את הכדור עוד פעם ועוד פעם, תראה את התנועה שפרן טורס, בניגוד לכולם, פתאום פותח את האלכסון הזה, ועושה בלגן ברחבה. ואז, שהוא הרגיש שדווקא דרך האמצע יכול לבוא הפתרון, הוא הכניס את מרוינו ואת רואיז. הוא הוציא כוכבים, בניגוד למה שפורטוגל עשה, ואחר כך ניצל את העייפות של פורטוגל, תראה כמה פורטוגל גם נאיבי, שחקנים מסתובבים, אגב, מתווכחים עם השופט, במקום להסתכל מה קורה, ואז מרינו ופרן טורס, שני השחקנים שהכי טובים בכניסות לעומק באמצע, ניצחו לספרד. ספרד היא נבחרת של אגפים, אתם זוכרים, תמרים אחד על אחד, באים מהאגפים, היום המאמן שלה הרגיש שהאגפים לא מספיק טובים, צריך לנצח מהאמצע, והוא עשה את זה כמו גדול.
1: ומה גרם לתוצאה המינימלית הזאת של ספרד? אנחנו בדרך כלל רואים אותה כובשת יותר, לא?
2: אני אמשיך את עומרי לגבי דרך האמצע. קודם כל מדובר בשתי נבחרות שמשחקות די דומה, לרגל, מסודר ובשקט. רק שעם פורטוגל עושים את זה מאוד משעמם, מאוד לא פרקטי, הרי שבספרד אנחנו רואים כמה המחשבה לעומק היא מחשבה הרבה יותר מתוכננת. אז סיימנו עם מרינו, אבל בואו נתחיל עם אולמו. מנסה לדחוף את הכדור בתוך נתיבי ההגנה, קו ההגנה של פורטוגל מאוד גבוה, אפילו מוגזם. 14 מטר בין דני אולמו לבין קו ההגנה. ולכן לאולמו יש את הסבלנות. הוא מנסה לדחוף את הכדור עם פנימה, לא תמיד זה מסתדר לו, ולכן הוא ינסה לעשות את זה שוב ושוב. עוד דוגמה, אולמו בא לקבל את הכדור לרגל, ויגע יוצא איתו, מנסה לדחוף את הכדור פנימה, לא מסתדרים הדברים, כי קו ההגנה של פורטוגל, כמו שאמרנו, גבוה מאוד. אבל בסופו דבר זה מסתדר. הסבלנות משתלמת, שיתוף הפעולה בין דני אולמה לבין מרינו, כאן זה לא מביא את השאר, אבל כל הכדורים האלה שאולמו מחפש בשקט לבטל את קו ההגנה. ושימו לב, אחד פנימה בעין עקומה, בין שתיים, יחזור הכדור לדני אולמו, עוד פעם דה לפואנטה עם הסבלנות. רוצה אמצע, רוצה בתוך קווי הגנה, פשוט ספרד עושה את זה בצורה מרשימה. אז זה לא הולך מהר, אבל זה הולך מאוד חכם, ולפעמים החוכמה עדיפה על המהירות.
1: ומה עם ימל?
0: אני לא יודע,
1: זה שאלה טובה. בא לי דמיתו בטורניר הזה, או ש... זה לא זה עדיין.
0: כן, הוא לא רע, אבל היום ראינו עד כמה הוא לא לגמרי פה. זה טורניר של כוכבים, ואני לא יודע אם זו בשורה טובה או לא טובה מבחינת ספרד, שעוד יש לו זמן להיכנס ולהתניע בטורניר, כי הנבחרת מנצחת בלי שהוא עושה הבדל. אבל היום גם התחושה הייתה שנגד נונו מנדש היה לו די קשה. הפעם היחידה שהוא באמת הגיע למצב זה של נונו מנדש, מחצה ראשונה בכלל, הלך עד הרחבה השנייה. וכשהוא נפצע, הוא קיבל הזדמנות. כי המגן שהחליף אותו הוא בכלל מגן ימני, והיה לו את האפשרות לקחת מגן שהוא גם חסרות לו דקות, הוא לא בתפקיד המקורי שלו, ואתה תחושה שהוא מנסה.

0: מנסה לקחת על עצמו, ולמין ימן מנסה לעשות האחד על אחד, אבל זה לא היה שם עד הסוף. חסר לו עדיין המהלך שניים האלה, שהוא יכריע משחקים עבור ספרד, שייתן לו את הבוסט הזה, מה שהוא מרגיש בברצלונה, מה שהוא הרגיש בספרד ביורו האחרון. למין ימל היום הוא עוד שחקן ברוטציה הספרדית מבחינת השפעה. ואני חושב שאיכשהו, לקראת השלבים הבאים, כי ספרד תפגוש יריבות יותר טובות, המאמן שלו יצטרך למצוא דרך לדבר אליו, לתת לו את התחושה שהוא עדיין שחקן שעושה הבדל, כי בסוף ספרד תצטרך אותו, לא יעזור, אם ספרד צריך את עד הסוף, היא צריכה את ימל יותר טוב.
1: טוב, בואו נעשה רגע את נחתה במונדיאל, נחזור אליו מיד, כי נבחרת הכדורסל שלנו כבר הבטיחה את מקומה בשלב הבא של מוקדמות המונדו בסקט, שהתקיים בשנה הבאה בקטר, והערב היא התארחה אצל קרואטיה, למשחק האחרון בשלב המוקדמות הראשון, בידיעה שניצחון אומנם לא ישנה את המיקום שלה בבית, אבל יהיה משמעותי מאוד לשלב הבא, אני מיד אסביר את זה. הקרואטים פתחו את המשחק הזה בטירוף, הרבה בזכות הביגמן של אינדיאנה פייסרס, איביצה זובאץ, של שני דנקים אדירים, בדרך לריצה של 15-2. מי שעשה סוף לתנופה הקרואטית הזו היה קדין קרינגטון עם נקודות ראשונות לישראל אחרי יותר משתי דקות. הקפטן ים הדש חזר לנבחרת רק אתמול בלילה, מזער נזקים אחרי חטיפה של גיא פלטין. 11 נקודות היו לו עד לסיום המחצית, רק שלנבחרת לא הייתה שום נוכחות בצבע מול הגבוהים הקרואטיים. פתאום רבע אחד, קרואטיה ביתרון 13. נועם יעקב, שנכלל בסגל אחרי שסוגיית הביטוח שלו נפטרה סוף סוף, קלה נקודות ראשונות ברבע השני, ומי שבלט בנבחרת בשני צידי המגרש, במחצית הראשונה, היה גיא פלטין. אבל בדיוק כשישראל חשבה שהיא חוזרת לתמונה, מועמד להפועל תל אביב, מריו אזוניה, כבר שתי שלשות והוביל את הקרואטים עם 10 נקודות במחצית הראשונה. זובאט, שתרם 8 נקודות עד להפסקה, חתם מחצית ראשונה עם עוד דן גדול, ישראל בצדים מטורף של 21 נקודות במחצית, 47-26. ישראל שהגיע אחרי הפסד כואב מאוד, זה גרמניה, קיבלה ברבע השלישי את אדם אריאל, שתפר שתי שלשות מצופות, בדרך לשיא קריירה בנבחרת עם 17 נקודות. עוד נקודת אור גדולה, הייתה ים הדר, ערב של 21 נקודות בסך הכל, רק שלהגנה הישראלית לא ממש היו פתרונות להתקפה הקרואטית, שרק לפני 3 ימים הביסה את קפריסין ב-73 הפרש, והערב נכנסה לרבע האחרון שהיא ביתרון 23. מלבד מדר ואריאל, הישראלי היחיד שסיים בדאבל פיגר, זה היה נתנאל ארצי, הוא תרם 10 נקודות. בצד השני, ג'יילן סמית, שישחק בעונה הקרובה בהפועל ירושלים, רשם 7 אסיסטים, כמו שראינו כאן, ללוקה בוזיץ'. הקרואטים צלפו בסך הכל 12 שלשות בכמעט 42%. בסיום, קרואטיה מביסה את ישראל 103-75, משחק האחרון של שלב המדהים הראשון במוקדמות.
2: הסיפורים קדמו, אבל אנחנו אסור לנו לוותר. זה נבחרת ישראל, ואני מאוד מקווה שבחלון הבא אנחנו נראה את השחקנים הטובים שלנו. עם כל הקשיים, הם חייבים להגיע הפעם.
1: הנבחרת סיימה את הבית במקום השלישי, והיא ממשיכה יחד עם גרמניה וקרואטיה לבית חדש. בשלב המוקדמות השני, כשהיא סוחבת איתה את המאזן מהשלב הראשון, וזה משמעותי, ואת הבית הזה תתחיל שהיא במקום האחרון. היריבות הבאות של הנבחרת הן פולין, לטביה והולנד. המטרה היא לסיים באחד משלושת המקומות הראשונים בדרך למונדו בסקט, שהיריבה הראשונה תהיה פולין. וזה יקרה כבר ב-27 באוגוסט. טוב, ארז, מיד אנחנו ככה נדבר, ננתח את המשחק הערב, אבל אפשר לדבר בכלל על סיכוי להפיל המונדו בסקט במצב הנוכחי?
3: תיאורטית כן, כי צריך להבין, אנחנו לא משחקים יותר נגד קרואטיה וגרמניה, אנחנו משחקים, כפי שאמרת, נגד הקבוצות מהבית השני. עכשיו, אם תעשה 6 ניצחונות מ6 משחקים, יש סיכוי שאתה תוכל לעבור את פולין, כי פולין אולי לא ינצחו את קרואטיה וגרמניה, אז זה ככה, כן. איך אומרים, זה התסריט האופטימלי, איך אומרים, שאנחנו מצפים לו, כן. אבל קשה להאמין שזה יקרה.
1: תשמע, זה נכון שעם הסגל שיצא לשני המשחקי החוץ האלה, עכשיו שהיו, לא היו יותר מדי ציפיות ועדיין.

0: אתה אמרת, אסור להפסיד ככה, מה לא עבד הערב?
1: לא, זה לא עניין של מה לא עבד הערב, אם אתה רוצה ספציפי שנתחיל מהמיקרו של הערב למקרו, אז אתה עושה כדורסל בלי עמדות פשוט, כי אין לך סגל, בעמדות הפנים אין לך כלום. כל השחקני הפנים שהיו אמורים להיות בנבחרת לא הגיעו, ואתה נאלץ לשחק לפעמים עם נתנאל ארצי ואדם אריאל בעמדות 4 ו-5, שלא לומר שחנוכי ודולינסקי, שני בוגרי נבחרות הצעירות שלנו, הם הסטארטרים שלך. כשאתה מסתכל כמו שלושה שחקני NBA, אז אתה מבין שההבדלים גדולים. אז מה לא עבד? אני יכול לסבר את האוזן שלך במספרים. באחוזי הקליעה של הקרואטים, בריבאונד ההתקפה שלהם, גם בשלשות, גם בכמות האסיסטים, אבל זו לא הייתה הבעיה. זה מלכתחילה היה ברור שזה מה שיקרה.
0: אז תשמע, בעוד חודש וחצי השלב שאני מתחיל, אתה מצפה לראות שם סגל אחר?
1: תראה, אני אומר, אני כבר מרגיש כמו איזה תקליט שחוק, כי אני נועם את זה מתחת כל עלי נידה וכל הוויקנד האחרון, בעקבות הדברים שדיברנו עליהם במשחק נגד גרמניה, דיברנו ודיברנו, ואני רק אעשה לזה כותרת. הכדורסל, נבחרת ישראל, היא של עם ישראל, היא של הכדורסל הישראלי, היא לא של אף אחד אחר, היא לא של צביקה שרף, שימן את הנבחרת, ולא של מולי קצורין, ולא של אריק שיבק, ולא של ארז אדלשטיין, ולא של עודד קטש, ולא של גיא גודס. אני מדבר על מאמני הנבחרת מתחילת שנות ה-2000.
0: אוקיי.
1: לא כל מאמן שמביא את האופי שלו והאנרגיה שלו ואת האני מאמין שלו, הוא זה שקובע. פתאום החליטו שמי שלא רוצה לבוא לנבחרת לא בא, וגם מגבים לי את זה ואומרים לי, תראה מה קורה בנבחרות אחרות. אז אני אסבר את האוזן, מה קורה, מה אמור לקרוא אצלנו. בעונת שביתה, שגם ככה קרנו של הכדורסלן הישראלי, איך אומרים, לא טובה לא, בדעת הקהל, שסכומי העתק שרצים לשחקנים הבכירים, המינימום של סולידריות וערבות הדדית, שוב אני חוזר, על הימים הקשים שאנחנו עוברים בשלוש שנים האחרונות, ושלא יגידו לי
0: בוא שאני... בוא נדבר על שמות, מי היית מצפה לראות בסגל?
1: קודם כל לדני אבדיה.
0: כמובן, מעבר לדני אבדיה.
1: דני אבדיה, ועם כל הסיפורים, דני אבדיה במעמד ב-NBA, שהוא יכול לבוא ולהגיד,
0: היום כן.
1: חבר'ה, אני הולך לנבחרת. אז יש המון דוגמאות של שחקנים, שחקני NBA שמגיעים, ויש שחקנים שגם לא מגיעים. ואני יודע שדני עבר איזה פציעה במהלך העונה. אבל הנוכחות של דני הייתה מקרינה על כולם, על כולם.
0: מעבר ליכולת שלו, כמובן.
1: סיים את הליגה.
0: כן,
1: אז יכל לחכות עוד שבוע עם הפציעה הקשה שיש לו, גם אם יש לו, כמו תומר גינת. שלא לומר בן שרף, כן, גם בן שרף הצעיר, אומרים לי, זה עונה שנייה שלו בברוקלין.
0: כן,
1: אז אני אתן לך דוגמה של
0: עכשיו.
1: אוגו גונזלס מבוסטון, בחירת דראפט אחריו, והגיע לנבחרת ספרד. אני יכול לעבור איתך על כל הרשימה, ועל השחקנים הישראלים. בעמדות הפנים היינו צריכים את עידן זלמנסון ואת איתי סגב, ולא חסרים שחקנים. אז... עוד פעם, זה עניין יותר רוחבי, אבל פה הייתה נדרשת מנהיגות. כדי שהם יגיעו לנבחרת, לא צריך לשמוע את קולו של ארז אדלשטיין או מישהו שיושב בכיסא שלי. לא שמעתי את בעלי התפקידים בכדורסל הישראלי. דווקא עכשיו פתאום אני שומע, אנחנו נעשה דיון להבין מה קרה. לא, היה צריך לראות את זה לפני זה. אם זה יושב ראש איגוד הכדורסל, אם זה יושב ראש הוועדה המקצועית, אם זה מנהל הנבחרת, אם זה המאמן, חד משמעית זה מה שהיה צריך להיות.
0: בוא נקווה שזה יקרה לקראת המשחקים המכריעים שיהיו באוגוסט.
1: אני לא יודעת כמה הם מכריעים, קצת יצא מזה משהו, אתה מבין? בכל אופן, הטבלה, פולין 6-0, קרואטיה, גרמניה 5-1, שלוש רק קולות. אנחנו עם שני ניצחונות למטה, לטביה עם שלושה ניצחונות. זה יהיה מאוד קשה. זה היה החלון הקריטי. שם היינו צריכים לגנוב את הכדורסל, את הניצחון על גרמניה. עכשיו, זה שגרמניה בחרו לבוא עם שרודר ונבחרת השלישית שלהם, זה בעיה שלהם. להם יש עומק, להם יש רוחב. לנו יש אולי שישה שחקנים בכירים, ואנחנו מחפשים מתוכם לעשות 12, על אחת כמה וכמה. ותבוא ותגיד לי, הם מופיעים בנבחרות הצעירות, ואין להם קיץ חופשי, אלה לא הימים לא לבוא לנבחרת.
0: אני מסכים איתך לחלוטין, ארז אדלשטיין, תודה רבה לך. ואנחנו רוצים לשמוע עכשיו מה קרה שם, וגם את הסיכום של הערב, זה משליחת ערוץ הספורט לקרואטיה, נועה פופלינגר, לילה טוב לך.
2: היי, שלום, לילה טוב, כאן ממחנה נבחרת ישראל. הנבחרת שלנו מסיימת את חלון חודש יולי עם צמד הפסדים כואבים במיוחד, גם לגרמניה, גם לקרואטיה. אומר את זה בית הלחמי, לא היינו שם, בעיקר באנרגיות, כבר מהרגע הראשון. כשנגיד, אומרים לי כאן, אנשי נבחרת ישראל, אנחנו לקראת חלון חודש אוגוסט מול פולין ומול לטביה. נתרכז בעיקר על להביא את הסגל החזק שלנו, את שחקני היורוליג. אומרים לנו כאן, בלי יובל זוסמן, בלי תמיר בלט, בלי דן זלמנסון, קלמנסון,

0: אמרתי, מו, רומן סורקין ששוחרר האחרון, פשוט לא יכולנו להוות מאצ'אפ ראוי מול צמד הנבחרות הללו. בתום המסע הזה, כמובן, הנבחרת שלנו תחזור ארצה מחר דרך טיסה ישירה מבודפסט, ואומרים לי כאן, אנשי נבחרת ישראל, לא מעט שחקנים כאובים עם פציעות קלות, אם זה איתן בורג עם פציעה קלה, גם גיא פלטין, כשגם אילי דולינסקי הגבוה של עירוני קריית אתא קיבל איזשהו טיפול קל רגע לפני שהוא נטש את האולם כאן בקרואטיה. עד כאן ממחנה נבחרת ישראל, רצינו סוף קצת יותר משמח, אבל אין מה לעשות, מכאן אנחנו מחזירים את השידור בחזרה אליך אלי.
1: נועה, תודה רבה לך, אנחנו חוזרים למונדיאל. שלב שמינית הגמר נגד מקסיקו, סומן באנגליה כמוקש הכי גדול של נבחרת שלושת האריות, עד כה בטורניר. תמיכה ביתית מטורפת למקסיקנים, באצטדיון בגובה של 2,200 מטרים על פני הים, עם אוויר דליל וחמצן. כשמעל הכל, הצל של טראומת יד האלוהים במשחק הראשון של האנגלים באצטקה, מאז אותו שער היסטורי לפני 40 שנה. למעלה מ-80 אלף אוהדים קולניים מילאו כל פינה באצטדיון האצטקה, כשהמארחת חלמה לשחזר את ההישג השיא שלה ולהפיל לרבע הגמר בפעם השלישית בתולדותיה. האנגלים התמודדו בגבורה מול ההתלהבות המקסיקנית בפיחה, ודווקא הם היו אלו שכבשו ראשונים. סאקה בישל לג'וד בנינגהאם את ה-1-0. מהלך קבוצתי מושלם של שלושת האריות משתיק את הקהל באצטקה, אפילו לכמה דקות, ומסתיים שערו הרביעי בטורניר הנוכחי של כוכבה של ריאל מדריד. שימו לב מה קרה בקושי דקה אחר כך. מקסיקו המומה איבדה כדור, אנגליה הנישה במהירות, הפעם הארי קיין בישל לבלינגהאם. וזה כבר 2-0. שתי דקות בגן עדן עבור אנגליה. בלינגהאם משלים צמד וסופר כבר 5 שערים בטורניר. בשם השוואה, במודיאל הקודם הוא כבש רק שער בודד אחד. אבל נבחרת האלטרי לא הרימה ידיים. בדקה 42, קניונס הגיע ראשון לכדור חוזר מהגנה והפליץ את 2-1. השחקן מהליגה הסעודית הפיח תקווה מחודשת אצל המערכת עם שער מצמק רגע לפני שירדו שם להפסקה. האמונה של מקסיקו התחזקה בדקה 54 אחרי שקואנסה ביצע עבירה פרועה על גיארדו, ואחרי התערבות של עבר הבלם של לברקוזן ספג כרטיס אדום ישיר, ואנגליה נותרה ב10 שחקנים. ודווקא כשהיא בחיסרון מספרי, אנגליה קיבלה פנדל בדקה 58 אחרי שגורדון הוכשל ברחבה על ידי השוער רנגל. הקפטן ומלך שערי אנגליה בטורניר הארי קיין לקח אחריות וחבש. 3-1 לאנגליה, שער שישי בטורניר לחלוץ של ביירן מינכן ומספר 14 בסך הכל במונדיאלים. אבל גם זו לא הייתה המילה האחרונה, כי בדקה 65 אותו קיין סידר פנדל למקסיקו אחרי שהוא בעט ברגל של גוטיירס בתוך הרחבה. גם כאן עבר התערב והשופט הצביע על הנקודה הלבנה. ראול חימנס עמד בלחץ ודייק בדרך ל-3-2, אבל למרות תוספת זמן של 11 דקות, מקסיקו לא הצליחה להשלים קאמבק מול 10 שחקנים אנגלים, ובסיום 3-2 לאנגליה אחרי משחק אדיר, אחד הגדולים במונדיאל עד כה, ונבחרת שלושת האריות מעפילה לרבע הגמר.
2: Which you've got a quarter final in Miami against Norway to look forward to. What can the England fans look forward to now?
3: Well, just look at them here. Incredible. Unbelievable support. Speechless. I can't even talk, so.
1: קרה לו משהו לכל.
4: יש לך משהו לשאול?
1: לא כרגע. כמה רחוק אנגליה יכולה להגיע?
5: ניצוצות שאנגליה חוזרת לעצמה, ואיך באים לידי ביטוי הניצוצות האלה? 3 מרכיבים קצרים. 1, מבנה מרכז השדה הכי מאוזן לדעתי באליפות. דיברנו על מרכז השדה של פורטוגל, אבל שאנדרסון הוא אחורי, דקלן רייס הוא ביניהם, וג'וד בלינגהאם מעליהם, משולש יוצא מן הכלל ומאוזן. הדבר השני, שיתוף הפעולה בין הארי קיין לג'וד בלינגהאם. ומה זה אומר? בלינגהאם, כמו שאמרנו, 10, הארי קיין כל הזמן בא לאחור לקבל את הכדור אפילו מהבלמים. זה שני פליימקרים שההגנות לא יוכלו להתמודד עם הגל השני שלהם, אבל הדבר החשוב ביותר, שימו לב למאמן של אנגליה. טוחל ממאמני הנוקאוט הטובים בעולם. זה המשחק הנוקאוט המאמן.

0: 100 שלו עד היום, ניצחון 71 שלו בנוקאוט, זה אומר 71 אחוזי הצלחה בנוקאוט, זה נשמע מבטיח להמשך.
1: כן, אומרי.
2: תראה, אני חושב שאנגליה יש לה כמה דברים שנותנים לה המון המון תקווה מהמשחק הזה, בדיוק כמו העובדה שהיא לא תמיד צריכה להיות טובה בשביל למצוא פתרונות לנצח, וזה מאוד מאוד חשוב, כי בטורניר אין הרבה נבחרות כמו צרפת, שהיא רוב הזמן טובה. ואנגליה מתמודדת גם עם הרבה משקולות על הכתפיים, ושדי העבר, והאצטקה, וכל מה שאתה רוצה.
1: והקאמינג הום הזה שמשגע להם את השכל.
2: בדיוק. אבל אני רוצה לדבר דווקא על משהו שבעיניי דיברנו עליו כבעייתי, ולאט לאט קוראים שם דברים טובים. אני חושב שאנגליה תלויה לחלוטין בארי קיין, ובבלינגהאם, ביכולת שלהם להיכנס לרחבה ולהפתיע את היריבה. העניין הוא שהייתה תחושה שאין מספיק עזרה מהקווים, ויותר מדי על הכתפיים שלהם. השערים של קיין היו שערים שהוא מייצר יש מאין. וראינו במשחק הזה, פתאום את סאקה, קיין לוקח סוף סוף כדור, ובשער הראשון מצמיד אליו שני שחקנים, עושה דריבל, ואז זה מושך שחקנים בתשומת לב, ונותן את האפשרות, את האוויר, את הכיסים האלה לבלינגהאם וקיין, לא להיות נגד חמישה ושישה ושבעה. ופתאום גורדון, שהתחיל את המכנף שמאל, התחיל את הטורניר בצליעה, פתאום מעורב בבישולים, ושחט את הפנדל גם בעשרה שחקנים, ובמשחק הקודם הוא זה שבישל לקיין שני שערים. זאת אומרת, הם מתחילים לקבל את העזרה הזאת מהאגפים. הוא לא תמיד יודע אם זה רשפורד, סאקה, גורדון, אבל זה נראה שזה מתייצב, וזה חשוב מאוד לאנגליה. מה שכן, יש לה קצת יותר מדי אי נחת בהגנה. כרטיסים אדומים, טעות במרכז ההגנה, וזה משהו שבסוף יעלה לה ביוקר.
1: לחמן, אתה ראית בניצחון הזה הרבה יותר מאשר קיין ובלינגהאם.
0: כן, אז אם דיברנו על קיין ובלינגהאם שמשחקים בקו אחד נמוך ומפתיעים את היריב, בוא נלך לחלק האחורי, כי אנגליה בסוף הדבר לאורך כל השנים, זה חלק האחורי בטון. ואומרים שקו הגנה נמדד בכך שאם היריבה מנסה לבעוט לשער, יש תמיד סגירה נכונה של נתיב. אני לוקח דווקא את הדקות האחרונות. קודם כל, ניסיונות של מקסיקו לעשות את זה מרחוק. אז הראשון זה דן ברן, שבדיוק נכנס. קו ההגנה, חמישה שחקני הגנה כבר בורח לאחור. אבל ברגע שמקסיקו יפנו לעצמם מקום לביתה, יש באנגליה יציאה לכיוון כדור, וברן במשחק הקרבה תודו אדיר. אז אם זה הראשון, מה קורה כמה שניות לאחר מכן? דקלן רייס עמוק בתוך הרחבה, אבל ברגע שהוא רואה את הכדור יוצא החוצה, את ענפת הרגל שאוטוטו מגיעה לביתה, שימו לב לתנועה של דקלן רייס, גם הוא שם את הגוף לתוך הכדור, סגירת נתיב. אז אנגליה אכן, זה לא רק קיין ובלינגהאם, זה גם ההקרבה בחלק האחורי שלה.
1: ואומרי, מה אתה ראית שעזר לשני הכוכבים של אנגליה להוביל אותה היום לניצחון?
2: אני חושב שבעיקר מה שדיברנו
1: קודם, ההצטרפות של הנוספים,
2: וזה דבר שלאזן את ההגנה לא רק בדקות האחרונות בסוף המשחק, ולקבל יותר מהאגפים.
1: יפה.
3: השידור בחסות 30 דקות לשריקת הפתיחה? הזמינו פיצה באתר או באפליקציית פאפה ג'ונס ותתחילו לשחק.
4: תום, סליחה שאני גולשת, אבל גם לך מגיע מור.
5: גם לך.
4: נכון.
6: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
7: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
8: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
9: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
10: A true icon of Munich. Paulana Münchner Hell.
11: מסירים את הכפפות, יוצרים שינוי, עוצרים את האלימות בקרב בני הנוער.
12: העולם נחלק לשניים, אלה שיש להם סיבוס ואלה שרוצים סיבוס. סיבוס, הצליח לך, ולך?
1: תנו בהמשך, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודה שהתערב בהחלטה של פיפה לבטל את הכרטיס האדום של בלוגון שישחק הלילה מול בלגיה.
13: He made a call that nobody could believe. You know, even people on the other side, they say, oh, we got luck.
1: וסאמר מקינטור שברה את שיא העולם האחרון לנשים מתקופת החליפות המציפות. הקנדית הפנומנלית בת ה-19 מחזיקה כעת בארבעה שיאי עולם.
14: קודם שאלנו אתכם שאלה. מי הוא השחקן הישראלי הראשון ששיחק בליגת האלופות? התשובה היא חיים רביבו. אחד מכם זכה בשובר מתנת,

0: קולקציות בתי המלון בארץ ובעולם של רשת מלונות בראון. מבית ישראל, קנדה.
1: Whiskey Grants 12. Smoother, richer.
2: חדש מקרם אמן. דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר, להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרם אמן.
3: רזי, שתרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
6: משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לבני 60 פלוס על בסיס הבית הקיים.
7: הפכה משכנתה ליש.
8: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמיים שיבלבלו אתכם.
9: ריהוט לבית בסופר פארם אונליין? בטח, סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
10: עושים ביטוח נסיעות לחול עם כלל פי ונהנים מההנחה על המונית לשדה?
11: בגלל זה הסכמת למוני.
10: לא קשור.
12: קרי טיגו 4, קרוס אובר היברידי שחוסך לכם המון, גם בנסיעה וגם בקנייה.
13: שיא עולם נפלא בשחייה נקבע לפנות בוקר על ידי סאמר מקינטוש, מלכת הבריכה במשחקים האולימפיים בפריז, מי שצפויה להיות גם המלכה, גם בעוד קצת יותר משנתיים במשחקים ב-LA. מקינטוש היא רק ב-19, כן? כבר החזיקה בשלושה שיאי עולם בבריכות הארוכות לפני שהתייצבה לתחרות הטריילס הקנדית בניסיון לשבור את שיא העולם במשחק ל-200 מטרים פרפר, שהוא השיא היחיד בבריכה אצל אנשים שנותר מעידן החליפות המציפות שנאסרו לשימוש כבר בתחילת 2010. ביולי שעבר, באליפות העולם בסינגפור, מקינטוש הייתה רחוקה 18 מאיות משיא העולם של ליו זיגה, הז'יגה הסינית, שזכתה שם בזהב. והפעם, בבריכה הביתית במונטריאול, מקינטוש הציגה ספליטים מהירים יותר לאורך כל הדרך, ובסופו של דבר עצרה את השעון על 2 דקות, 2 שניות, ו-65 מאיות, זה שיפור של 16 מאיות לשיא העולם שהחזיק מעמד מ-2009. כעת, מקינטוש שמתאמנת אצל בוב באומן האגדי, שימן גם את מייקל פלפס, מחזיקה ב-4 שיאי העולם במשחקי 200 פרפר, 200 ו-400 מעורב אישי ו-400 חופשי.
14: As soon as I dove in, I felt absolutely incredible, and that the crowd just got my adrenaline going, and you know, Bob told me to go out fast. I don't know what I was out in, but I went out pretty fast, and I think I just held on very well. So yeah, it was done very well, and it's a great way to start off trials.
13: מדהימה. עוזרים למונדיאל, תראו, קצת קשה להגיד שהניצחון של נורווגיה על ברזיל היה מפתיע, אבל דבר אחד בטוח, מונדיאל 2026 הפסיד אמנם את ברזיל מוקדם מהצפוי, אבל הרוויח לפחות עוד משחק אחד מחלוץ ענק שממש לא נופתע אם נראה אותו ממשיך לשחק בטורניר גם בשבוע הבא. רז פוגל, הלילה היסטורי לכדורגל הנורווגי וגם לקריירה של נעימה.
15: נורווגיה בעננים. הנבחרת הסקנדינבית גברה על נבחרת ברזיל ועלתה לראשונה בתולדותיה לשלב רבע גמר המונדיאל, היסטוריה ספורטיבית שהגיעה בחסות שחקן היסטורי.
16: For 70 minutes of the game was under control and after that appeared a land that decided the game.
17: אודגו חופשי לגמרי, הלנד! קבלו את ארלינג הלנד! הוא צריך רק פעם אחת! תנו לו רק פעם אחת!
18: I never expected in a million years that we would go through in the World Cup. First time in 28 years and we would win against Ivory Coast. We meet Brazil and we're just playing, okay, you know what, let's just enjoy this moment. No matter how it goes, it will be a big party in Norway. We will have a big party if we lose and then we win. No one expected it and I mean, it's crazy.
15: החלוץ הנורווגי שמר על צניעות בסוף המשחק, אז על ההצגה שלו אנחנו נרחיב. 7 שערים החלוץ של מנצ'סטר סיטי כבש במונדיאל הבכורה שלו ב-4 הופעות. יותר ממה שעשו מסי, אמבפה ורונלדו יחדיו בטורנירי הבכורה שלהם.
19: The best goal scorer, and I think that he played an overall good game. He looked physically very fit today, and I think it was difficult for the center backs for Brazil or to keep in call.
17: Erling Haaland, יורה! נורווגיה חולמת עד הסוף עם חלוץ כזה, פשוט הכל.
15: אבל תחושות השמחה של הנורווגים מתגמדות לעומת האכזבה של הסלסאו.
20: É difícil achar palavras nesses momentos, né? Porque sempre é um sonho, né? Quando você começa a jogar, quando você tem um sonho de jogar futebol, é o sonho de qualquer brasileiro ganhar uma

0: Copa do Mundo, né?
1: Awful. Awful.
2: Yeah.
1: We are very sad.
2: Very sad.
1: Very sad in Brazil.
2: Very sad.
3: What could they have done better?
1: We could have been, we could have had Neymar before, and Bruno Guimarães could have learned with Neymar how to shoot a penalty kick.
4: הרבה חיצי ביקורת הופנו כלפי הנבחרת הלאומית של ברזיל אחרי ההדחה האמש. בין אם זה היכולת הפושרת במשך כל הטורניר, ועד ההחלטות שהתקבלו אתמול על קר הדשא בניו ג'רזי. הבולטת ביניהן הייתה ההחלטה לתת לברונו גימרייש לבעוט פנדל במצב של 0-0 במקום כוכב הנבחרת ויניסיוס ג'וניור.
5: ברונו ele batia melhor do que eu, então o Mister escolheu por ele e foi isso, nunca fugi da responsabilidade. Muita gente vai falar que eu não quis bater, nunca fugi da responsabilidade, bato os pênaltis no Real quando o treinador me escolhe.
4: גם נאמר שלא ממש עמד בקצב במעט הדקות שלו על קר הדשא, גנב לא מעט מאור הזרקורים עם הופעתו האחרונה במונדיאל, אותה הוא קינח עם שער כבוד בפנדל וחגיגה חסרת כבוד.
6: Yeah, I just tried to get into his head, hopefully keep a clean sheet and try to save the second one as well, but it is what
7: did you tell him?
6: Nah, it's not important. In the end he won that battle. He made a good penalty, so but the most important thing is that we won.
8: È ovvio che stiamo sto profondamente triste perché io acho che o equipo até agora fez non un mondiale spettacolare, ma un buon mondiale. Io acho che también no gioco de hoje se podía merecer ganar el gioco.
4: זה מונדיאל שלישי ברציפות בו הסלסאו מודחים על ידי קבוצה אירופית בשלב הנוקאוט, אבל מה שמדאיג יותר מהכל זה העובדה שהם התרגלו לאכזבות. בצד השני הנורווגים שיפגשו את אנגליה בשלב הבא כבר מיישמים את הקלישאה, כל השאר זה בונוס.
2: How far we can go, I don't know. We are among the last eight, and I think we'll see.

0: עכשיו שימו לב מה שעומד לקרות ברבע הגמר. נורווגיה הולכת לשחק שם מול אנגליה. המשחק הזה הולך להתקיים בין שבת לראשון במיימי.
1: וואו, וואו.
0: כן, לא, אלעד עם כל החברים שלו שם מהליגה האנגלית. הוא יצא לדרך בחצות שעוננו. טוב, אומרי, איפה לדעתך היה הפספוס הגדול של ברזיל אתמול?
1: בסוף הכדורגל משתנה, התחיל עם 5 חילופים, עכשיו יש גם פסקי זמן, וזה לא איך שאתה מתחיל כמו איך שאתה מסיים. ולברזיל, בלי פקטה, בלי רפיניה, לאנצ'לוטי יש מעט כלים. ואני חושב שהוא החליט לוותר על הכדור, זה היה נכון, למצוא את ויניסיוס ואת קוניה על ההגנה המאוד איטית של נורווגיה, וכל חטיפת כדור של ברזיל ב-50-60 דקות הראשונות, יצרה תחושה שהם מגיעים למצבים. אנצ'לוטי לא החטיא את הפנדל, אנצ'לוטי לא זה, תסתכל את המעברים האלה המהירים של ברזיל, שנמצאים בשניים על שניים, שהשחקנים שלה יותר מהירים מההגנה.
0: הם אמורים לעשות מזה גול.
1: בדיוק. עכשיו, זה המצבים שכמאמן אתה רוצה שהם יקרו. ומחצית שנייה אותו דבר שהנדריק נכנס, הייתה את ההזדמנות שויניסיוס שלח אותו לאמצע ההגנה האיטית של הנורווגים, ובאותם דקות אמרת, בונה, ברזיל הולכת לכבוש. זאת אומרת, ה-60 דקות הראשונות הייתה לפי התוכנית שאנצ'לוטי רצה, רק היא לא הבקיעה. אבל אז ניהול המשחק השתנה לגמרי. לאנצ'לוטי לא היו כל כך כלים, אז הוא הכניס את נאמר ואת דנילו סנטוס, ואיבד את הקצב, איבד את ה-go-to-guy שלו, איבד את המהירות. מצד שני, סולבקן הכניס את בוב, בצד אחד, ושלדרו בצד שני, שני שחקנים מאוד איכותיים שיכולים להכניס כדורים. וככה הגיעו השערים של נורווגיה. ובחצי שעה האחרונה הרגשת שהנורווגים משתלטים על המשחק, וניצחו את זה ככה בניהול משחק בחלק השני. וברזיל הפסיססה את החלק הראשון של המשחק, ולא היה לה כלים. ראית אותה פשוט עובדת עצות בדקות האחרונות.
0: טוב, אתה יודע, מדברים על זה שנורווגיה ניצחה, אבל אולי ברזיל הפסידה יותר מאשר נורווגיה ניצחה את המשחק הזה.
2: חד משמעית. אני חושב שיש בכלל שינוי בגישה של הנבחרות הדרום-אמריקאיות. אנחנו רואים את זה גם אצל, ראינו את זה גם אצל ארגנטינה. נותנים לה יריבות את הכדור, אנחנו היינו רגילים שהדרום-אמריקאים הם אלה ששולטים במשחק. 66% הנעת הכדור של נורווגיה על ברזיל. מי היה מאמין? 211 פסים בתוך שליש היריב, אל מול 111 בלבד של ברזיל. אנחנו מדברים, אני מציין, על שליש היריב. זה נובע מהעובדה שהברזילאים לוקחים את קוניה ומרטינלי, שני השחקנים המרכזיים, נמוך מאוד, לא יוצאים לבלמים. כתוצאה מכך, נורווגיה בילדאפ מאחור, לאחר מכן זה זורם ומשייט לתוך מרכז השדה, אבל אנצ'לוטי בחר מתחילת הדרך לא ללחוץ גבוה, ומשלם על זה ביוקר להגיע למצב נורווגיה.

0: 66% החזקה בכדור אל מול ברזיל, זה בלתי נתפס, והנה, זו הדוגמה הזאת.
1: אולי זה קשור לכלים שיש לו בנבחרת, אתה יודע.
2: אני חושב באופן אישי לברזיל אין את הכלים, פקטה בחוץ, רפיניה בחוץ.
0: לא, לא, היינו פה גימרייש וקוניה, כלים ללחוץ קדימה, יש? לא, אולי להם כלים טכניים.
2: לא, כן, לא עומק.
0: אבל ללחוץ קדימה?
2: אין לו עומק במזג האוויר הזה בסגל.
0: ללחוץ קדימה זה לא תלוי בכישרון, ללחוץ קדימה זה תלוי בגישה, והתברר שהגישה הזאת, לחכות מאחור, לתת ליריבת הכדור, עלה להם בסופו של דבר ביוקר.
1: בסופו של דבר, אבל תשמע, הם מסיימים את הגולים בהתחלה, כי הם הגיעו למצבים שלהם.
2: אני חושב שאתה צריך לשחק בכלים שיש לך. בעיניי לברזיל לא היו כלים גם להגיע רחוק בטורניר, ובטח שאין להם עומק בסגל לעשות את זה. מעבר לזה, אני מסתכל על נורווגיה, נבחרת עם שחקנים בקושי הרבה יותר טוב, עם עומק, כמה זה מוזר להגיד, הרבה יותר מאשר ברזיל, נבחרת שהיא יודעת מה היא רוצה מעצמה, נוח לה להחזיק בכדור.
1: אני חושב שהם גם נבחרת קצת יותר מאומנת מברזיל, לפחות זה היה נראה, הם שחקים ביחד הרבה יותר יפה ממה שברזיל.
2: ברזיל הגיעה לטורניר הזה עם הרבה מאוד אילוצים. אני חושב שההחלטה להכניס את נעימר לסגל הייתה יותר רעה מאשר טובה, כי זה איזן את האפשרויות, זה ביטל את האפשרויות שיש לו בגלל המחויבות לנעימר ולמצוא משהו אחר. ואני חושב שנורווגיה, אנחנו נדהמים כי זו נורווגיה, אבל מי שמסתכל עליה ונבחרת ישראל ספגה ממנה, רואה נבחרת שיש לה איכויות אדירות, וזה לא מפתיע שהיא ברבע גמר, היא פשוט נבחרת מצוינת.
1: הדרך שבה הם החזיקו כדור והתמסרו אתמול הייתה מאוד מרשימה מול ברזיל, בטח ב-20 דקות האחרונות. אבל לחמן, אתה יודע, כולם מדברים על אלנד ובצדק, אבל אתה יודע, אולי מדברים מספיק על ניילנד.
0: אי אפשר שלא, אי אפשר שלא. מצד אחד הגנרל אלנד מוביל, אבל מצד שני, איילנד, עוד חודש בספטמבר בן 36, העונה בסיביליה, רק 5 משחקים הוא פתח בהרכב הראשון, ונתן איילנד כאן באמת הצגה גדולה בין הקורות, אז מתעסקים רובם באלנד, אבל ניילנד, גם נגד המתפרצת הזאת. תראה אלי, תראה עומרי, את קבלת ההחלטות שלו. קבלת החלטות נכונה יוצא בדיוק בזמן כדי לעטוף את הכדור, יציב מאוד על הרגליים, וההצלה הזאת, לטעמי, היא אחת מההצלות הכי גדולות שראינו עד היום בטורניר. מאוד לא פשוט להגיד.
1: מריצה אחורה, מטורף. מטורף, בקצות האצבעות.
0: מה זה, לוקח כדור אדיר? אז יש את אלנד, אבל יש גם את ניילנד, וקבל את הנתון הבא. ה-XG של ברזיל עמד על 2.64, כלומר, הם היו מבחינת איכות המצבים להגיע לשלושה שערים, כמעט שלושה שערים.
2: לכן אני אומר את מה שאמרתי, זה, הם לא קרסו, פישיית המשחק הביאה לאנשלוטי את המצבים שהוא רצה, הם החטיאו.
0: אולי האיש הזה, ניילנד.
2: לגמרי.
1: כנראה. כנראה, אז השאלה עכשיו עד כמה רחוק יכולה להגיע נורווגיה.
2: מבחינתי נורווגיה, כל מאצ'אפ שלה בטורניר, אולי חוץ מצרפת, היא שוות כוחות, כולל מול אנגליה.
1: אחמן?
0: אם סורלוט יחזור לתפקיד מתחילת, מהמשחק הראשון, יחד עם אלנד בשפיץ, שנוסי ואודגורד סוגרים יהלום, לדעתי זה מערך שלנבחרות יהיה קשה מאוד להתמודד איתו.
1: אני גם חושב, יהיה קרב מאוד מעניין עם אנגליה, ולא צריך להספיד את הנורווגים, עם נבחרת באמת חזקה מאוד. טוב, בואו נתקדם, כי בשלוש לפנות בוקר, ארצות הברית ובלגיה התמודדו על מקום ברבע הגמר, ומי שישחק בנבחרת האמריקאית הוא וולרין בלוגון, אחרי שבפיפה החליטו לבטל את הכרטיס האדום שהוא ספג מול בוסניה. אתמול רצו ברשתות שמועות על כך שנשיא ארצות הברית, בכבודו ובעצמו, דונלד טראמפ, התערב בהחלטה השנויה במחלוקת של פיפה, וזה מה שטראמפ אמר בעצמו.
3: This referee is a little bit suspect. If you check his past, he made a call that nobody could believe. You know, even people on the other side, they say, oh, we got luck. And he's our best player or one of our best players. A very vital player. And he gave him a red card. I didn't know what that meant. I didn't think it meant much. And they say, you can't play. That's very unfair. That's, you know, it's one thing to penalize somebody for the game. How do you penalize him for a game that hasn't been played yet? It's very unfair. You can't do that. So, yes, I asked for a review by FIFA. I spoke to a man who's highly respected, and by the way, whose level of respect has gone up tenfold. And he was good before this started.
1: כן, גם אינפנטינו ממש עבר לגור בבית הלבן בשנתיים האחרונות לקראת המונדיאל הזה. אתם יודעים, אנחנו בכינו על השחיתות של סף בלאטר וזה. ממש. זה משחק ילדים לימומת מה שהולך כאן. מה אתם חושבים על כל הפרשה הזאת?
2: זה מה עצוב, שכבר לא מתביישים להגיד את זה.
1: זה מהמקפצה, הוא גם אין לו מושג בכדורגל, אתה רואה מה הוא אומר כאן, זה מביך.
2: לא מתביישים להגיד את זה.

0: אני אמרתי, אני ביקשתי, אתה יודע מה? אני אשאל שאלה פשוטה. כמה מקרים כאלה קרו בעבר? כמה מקרים כאלה, לא קרו מקרים כאלה.
1: לא, ששינו, לא קרו.
0: היו עוד הרחקות.
1: אבל כשנשיא מתקשר, מה זה?
0: לא, אני אומר, היו עוד הרחקות. זו המדינה המארחת, שרוצים בטובתה מי שמארגן. הנשיא עומד ומדבר, זה תקדים. הכל לא מריח, בעיקר מסריח, וזה לא נעים, זה לא התחושה, כי ארצות הברית באמת עושה טורניר אדיר. זה לא אמור לקרות, זה לא אמור שדווקא עכשיו ייכנס דבר כזה ויחתים את התחושה שהכל כמו שצריך להיות.
1: רגע, בלגיה טוענת שניסתה להרער, ופיפה מרחה אותה, ווופה כבר במחאות גדולות. מה אתה חושב?
2: עצם העובדה שוופה במחאות גדולות, עצם העובדה שסב לטר, שהנשיא פיפה, יוצא בביקורת קשה נגד אינפנטינו, שהגיע במקומו,
1: לא עושים דברים כאלו.
2: אומר את הכל. איך אמר בלטר, כרטיס אדום שמבוטל בשיחת טלפון, זה דבר שבאמת לא ייתכן, אבל אף אחד מאיתנו לדעתי לא הרים גבה ש טראמפ הרים טלפון לאינפנטינו שמיד נזעק לבטל את רוע הגזרה, זה היה צפוי.
1: אני חושב שגדול המגנים היה אורגן קלופ שיצא בחריפות נגד העניין הזה. חברים, תודה רבה לכם.
2: לילה תודה.
1: לילה טוב, יש לנו לילה ארוך. טניס וטורניר ווימבלדון, אלכסנדרה איאלה, פיליפינית, שהדהימה את כולם כששלחה הביתה את האלופה המכהנת, איגה שוויונטק, קיוותה להמשיך הלאה. היא פגשה בשמינית הגמר את ג'סמין פאוליני האיטלקייה. גם רוג'ר פדרר הגיע לצפות במצ'אפ המעניין הזה, במגרש המרכזי. פאוליני בת ה-30 שהגיע לגמר ווימבלדון לפני שנתיים, השיגה את השבירה הראשונה שלה במשחקון הרביעי. האיטלקיה שמדורגת במקום ה-17 בעולם, שיחקה עם המון סבלנות מהקו האחורי, וזה השתלם לה בדרך לניצחון 6-4 במערכה הראשונה. יאללה, בת ה-21, הראתה את הכישרון שלה בסט השני והצליחה לחזור לעניינים עם ניצחון 6-4 במערכה.
3: כדור בחוץ.
1: ואז הכל התנקז לסט המכריע, וכאן פאוליני הביאה את כל הניסיון שלה. לא פשוט לשחק על הבמה המרכזית בווימבלדון, ויאללה, איבדה ריכוז עם טעויות ממש בלתי מחויבות. מחויבות, ופאוליני עמדה בלחץ, היא עשתה סוף למסע החלומי של יאללה בווימבלדון, ניצחון 6-3 במערכה השלישית, ובסיום גילתה לכולם מה הכי ריגש אותה ביום הזה.
4: There is an amazing atmosphere, it's something else to play tennis here, you know, and I feel so lucky to have this opportunity, feel lucky to get the win as well. And I want to thank you as well, Roger, because he's my idol and it was tough today. I was like during the match, please be, stay focused, don't think about he's here. I was watching all the finals and all the tournaments he was playing here, so it's an amazing feeling, but I would like to thank everybody who is here and I mean, you make this tournament so special.
1: Okay. ובשנה שעברה, בשמינית הגמר, גרגור דימיטרוב נפצע בשריר החזה, הוא נאלץ לפרוש, זה היה מול יניק סינר, זה היה הרגע ששבר את הלב לכל חובב טניס. הערב הבולגרי חזר לאותו מעמד, כשהפעם הוא התמודד מול ארתור פרי הבריטי. מאז הפציעה מול סינר, דימיטרוב נמצא בירידה תלולה, הוא צנחת למקום ה-146 בעולם, אבל במעמדים הגדולים הוא יודע להתעלות, כמו במקרה הזה. במצב של 4-3 במערכה הרביעית, שדימיטרוב ביתרון מערכה, רק שהבולגרי נשבר במצב של 5-4, והבריטי מהמקום ה-114, קפה מערכה חמישית, ונראה בטירוף מוחלט. המערכה החמישית נגררה לסופר טייברייק, ופרי, שקיבל כרטיס חופשי לטורניר הזה, ניצח בו 10-7, ובגיל 23 הוא מבטיח הופעת בכורה היסטורית שלו במעמד רבע הגמר של טורניר גרנד סלאם, ועוד בטורניר הבית שלו. בבריטניה. והיריב של פרי ברבע הגמר הגיע מהמפגש בין השישי בעולם, אלכס דמינור, לבין פלאביו קובולי, הפיינליסט מהרולאן גארוס האחרון. הסט הראשון הלך צמוד צמוד, ובמשחקון ה-11 קובולי השיג שבירה. האיטלקי שמדורג עשירי בעולם, המשיך במומנטום וניצח במערכה הראשונה 7-5. דמינור האוסטרלי פתח טוב את הסט השני, שבר את ההגשה של קובולי והצליח לעלות ל-4-2. אבל קובולי התאפס מהר מאוד ובמשחקון התשיעי שבר את ההגשה של דמינור. האיטלקי שנמצא...

0: נמצא כרגע בדירוג השיא שלו בעולם, לקח את המערכה לשובר שוויון, וגם שם הוא הראה כמה כישרון יש לו בדרך לניצחון גם בסט השני. מזה דמינור כבר לא התאושש, וקובולי הרשים מאוד כל הדרך, עד הניצחון 6-3 ו-3-0 מוחץ במערכות. דמינור שמעולם לא עבר את רבע הגמר בווימבלדון, מודח הפעם כבר בשמינית. ורק נעדכן שהמשחק האחרון באצטדיון המרכזי בווימבלדון הופסק ממש לא מזמן, בגלל השעה המאוחרת. כשאלכסנדר זוורב, מספר 3 בעולם, מוביל 2-0 במערכות על יז'י לחצ'קה הצ'כי. כדורסל עכשיו, עמנואל שרפ ממשיך לעשות לעצמו שם מצוין בליגת הקיץ, ובקצב הזה האוהדים של סקרמנטו קינגס התחילו לבנות עליו הרים של ציפיות לקראת העונה הסדירה. שרפ פתח בהרכב גם במשחק השני, הפעם מול גולדן סטייט ווריורס בלו, אחת משתי קבוצות של גולדן סטייט בליגת הקיץ. אחרי שהוא קלע 13 בניצחון על ברוקלין, לשארפ לקח קצת זמן עד לסל הראשון שהגיע לקראת ההפסקה, אליה קינגס ירדו בפיגור 12. ברבע השלישי שארפ הכניס לעניינים גם את ויקטור לחין, זה אחד משלושה אסיסטים שלו לפני שהוא עשה את מה שמסתמן כנשק החזק שלו. הקליעה מחוץ לקשת, ובמקרה הזה מדובר על זריקות שרחוקות בהרבה מקשת השלוש. שארפ גם יצא טוב למתפרצת, השיג נקודות בליה. עוד תכונה שתגרום לאוהדים להתאהב בו היא הלחימה שלו בהגנה. כאן הוא משיג עצירה מרשימה. בסך הכל שרפ קלה 13 מתוך 8 הנקודות שלו ברבע השלישי, שהסתיים בפיגור נקודה בלבד. גם הפעם המשחק של הקינגס היה צמוד, שרפ נמנע מעיבודי כדור, שלח אסיסט למרקל סנטון שקבר שלשה, שסדרה לקינגס ניצחון שני בשני משחקים. המשחק הבא יהיה ב-5 בבוקר שעוננו מול מילווקי. שרפ, שהיה קלה מוביל בסקרמנטו, נבחר לרעיון בסיום המשחק, והוא הסביר על סגנון המשחק שלו.
1: Whatever the game plan coach has, you know, I'm just trying to, you know, follow that to a T. And then just, you know, follow my own standards for what I have for myself. Playing hard. You know, you can't control whether my shots are going in. You know, some games it's going to be going in, some games it's not. But I can always control my defense, how hard I'm playing, my energy, my enthusiasm for my teammates, being a good teammate.
0: הטור דה פרנס יצא לדרך כבר בשבת בספרד, והיום בקטע השלישי שלו הוא חזר הביתה לצרפת דרך הפסגות המחודדות של הערים הפירנאים. תחילת הקטע הייתה בגרן אוז'רס שבקטלוניה, ומשם הוא נצפון על כיוון צרפת לאורך 196 קילומטרים שנעשו הרריים ככל שהמסלול נכנס לפירנאים. הקטע הזה קהלה ארבע עליות מדורגות, האחרונה שבהן אל שער הסיום באתר הסקי לאנג'. כל המעמודים לניצחון בדירוג הכללי הגיעו יחדיו אל העלייה האחרונה. טאדי פוגצ'אר הסלובני מקבוצת איחוד האמירויות ישב על הגב של חברו לקבוצה איזק דל טורו המקסיקני, שניצח אתמול בקטע השני, עשה בשבילו יופי של עבודה היום. הסלובני המתין לרגע הנכון כדי לפתוח מעברים עם התקפה מרשימה בחלק האחרון של הטיפוס, מה שהוביל אותו לניצחון בקטע השלישי וגם למקום הראשון בדירוג הכללי, על חשבונו של יונס וינגגור הדני מקבוצת ויסמה. פוגצ'אר, שהולך על תואר שלישי ברציפות בטור וחמישי בסך הכל, יזנק מחר כשהוא לובש את החולצה הצהובה.
2: טוב לדעת שנבחרת ישראל העפילה למונדיאל פעם אחת בלבד בהיסטוריה, במונדיאל מקסיקו 70. את השער היחיד של ישראל בטורניר כבש מוטלה שפיגלר במשחק מול שוודיה, שהסתיים בתיקו אחת. היא טוב לדעת.
3: No more FOMO. ג'ומו קרסו תל אביב. עכשיו במחירי השקה. כוכבית 9250.
4: אין ארוחה במבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
5: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזי אוטו. ג'ילי.
6: מי ערך את המונדיאל הבא? אתם. נולה רמת השרון. משלמים 10% והיתרה במונדיאל הבא.
7: רואים 2030. חוסכים עכשיו ובעוד 4 שנים טסים למונדיאל.
8: מגדל. רואים רחוק.
9: פלייאול! פלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל...

0: כל חברות התעופה.
1: Carlsberg, probably the best beer in the world.
2: קולקציות בתי המלון בארץ ובעולם של רשת מלונות בראון מבית ישראל קנדה.
3: עידו עם הנייד מוציא חשבונית ומקבל מספר הקצאה.
4: דויין, תירגע.
3: מורנינג, פשוט לנהל את העסק.
5: וואי, הצלת אותי.
6: חשבתי שאתה לא סופג.
5: רק שניצלים.
7: וולט,
8: איזו הצלה.
9: נתנאל, מיטב הלייטים של תל אביב, החל מ-50 אלף שקלים למטר. נתנאל, כוכבית 2206.
10: זהו, אלו חדשות הספורט שלנו ללילה הזה. מחר, שימו לב, אנחנו חוזרים לשעה 10. זה קצת אחרי המשחק בין ארגנטינה למצרים, ולפני המשחק בין שווייץ לקולומביה. שיהיה לכם לילה טוב. להתראות.

0: השידור בחסות
1: שחקן העונה באירופה נחת בישראל, ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
2: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
3: איון וי, החשמלית המשפחתית של איון, השחקן שהמשפחה שלכם צריכה.
4: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...
5: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: אז מה? רצים לפה הרבה?
7: תפוזינה סינגל זרן חוזר, ובכתום. רשמו עכשיו.
8: ימי מחירות על מגוון דגמי מזדה, וגם CX-5 החדשה, מהטבת השקה תהיה שם.
9: חדש ללקוחות מזרח התפחות. מהיום, בשביל למשוך כסף, מספיק טלפון היד. מצמידים ומושכים.
10: טימברלנד סייל. עכשיו בחנויות ובאתר. 30% הנחה. Timberland.
11: Every coffee, a new world. Espresso. What else?
12: This is Wimbledon.

0: 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: הפועל באר שבע היא האלופה. מכבי תל אביב מחזיקה את הגביע.
0: ב-16 ביולי,
1: איזה ערב קסום,
0: אלוף האלופים 2026, הפועל באר שבע
1: מטורפת
0: ומכבי תל אביב ראש בראש על התואר הראשון של העונה. הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, אלוף האלופים 2026, 16 ביולי, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: בקטנה לשיפוטכם אתם חרבן. המהלך היפה ביותר ממשחקי המחזור בווימבלדון שייך לגרגור דימיטרוב עם בקן מהסרטים. אחד מכם זכה בפרס, מתנת?
1: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
2: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
3: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. פיתוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
4: מסירים את הכפפות. יוצרים שינוי. עוצרים את האלימות בקרב בני הנוער.
5: קנו בגלי ב-200 שקלים וקבלו כדור כמוני רק ב-19.90.
6: גלי.
7: תרימי. ה! הסתדרות.
8: התכוונתי לכדור, אבל אהבתי.
9: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה ולא מחתימים על עצות הכי תופס.
10: קבלו אחת משש הכוסות האגדיות בארוחת גביע העולם פיפה.
11: מספר אחת יש רק אחד.
12: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. קוקה קולה, טעם החיים.
13: בדיקות ביומכניות של ספורטאים זה דבר מאוד נפוץ. זה מעבדה שכוללת ציוד מאוד יקר. אנחנו מחליפים את זה על ידי צילום בטלפון פשוט, וטכנולוגיה שלנו מוציאה אותם נתונים ואף יותר, כולל תוכנית אמון אישית.
14: בווינגייט יש לנו למעשה קרקע פוריה לעשות את הפיילוטים שלנו, כדי שאנחנו נביא את הרעיונות הכי מקומיים.

0: הכי חדשניים שיש לנו. בעצם העובדה שהיום זה נעשה בווינגט ומובל על ידי וינגט, נגיש את זה בצורה הרבה יותר טובה לספורטאים ולצוות המקצועי, כדי למקסם בסופו של דבר תוצאות.
1: בזכות שיתוף הפעולה עם וואן סקרין, יש לנו כאן, מכון וינגט, יכולת להגיע לכל נער ונערה, ילד וילדה, ולמצוא את הכישרונות, כי הכישרונות פרוסים בכל מקום.
2: טכנולוגיה משפרת ביצועים של ספורטאים, היא גורמת לנו להיות יותר מפוקסים, יותר חדים, וזה בעצם גורם לנו להביא יותר מדליות.
3: מכון וינגייט מוביל חדשנות בספורט ההישגי ומזמין חברות הזנק חדשות להצטרף לתוכנית הסטארט-אפים שלנו בשיתוף משרד התרבות והספורט. פרטים באתר המכון. חמש רדיו
4: הפודקאסטים של חמש רדיו
5: פודקאסט ה-NBA גמר ה-NBA שהסתיים לו אחרי חמישה משחקים, וניתן כבר מנפנף בגופייה שלו, של ג'ימי, מה?
6: מה, איך אפשר לא להבין?
5: ג'לן ברנסון,
6: חתמתי את הפודקאסט, טאונס, חתמתי את הפודקאסט הקודם, חתמתי את הפודקאסט הקודם, לא, אוקיי, אין פה טרש של טאונס.
5: בסדר, נזכרתי. אה, לא? אז מה זה?
6: חתמתי את הפודקאסט הקודם במשפט הבא, בדיוק לפני משחק מספר 5. כולם יותר טובים מברנסון, עד שהגיע הזמן להיות יותר טובים מברנסון. עכשיו, ברנסון, אין ספק שעשה צעד אחד יותר מג'ימי, אבל אני מרגיש שמה שברנסון עשה בכל הריצה הזאת בפלייאוף, וזה שהוא כל פעם משתיק, אתה יודע, ומי בכלל היה שם את ברנסון בטופ 10 שלו בליגה, או בטופ 15 בליגה, לפני הריצת פלייאוף הזאת, ועכשיו פתאום כולם צריכים לשאול את עצמנו את השאלה, מה? ברנסון השחקן הכי טוב ב-NBA.
5: תגיד, אבל כאילו, מה, מה, יכול... מה, מה, מה, מה, מה, מה אתה מתחיל עם זה? מה אתה מתחיל
6: שנייה,
5: עם זה?
6: שאלת על החולצה.
5: בסדר,
6: אז עזוב את ברנסון. אז עזוב את ברנסון.
5: זה, טייק שלם, אז, ברנסון, טופ 15 בליג, ואז נגיע.
6: אז עזוב את ברנסון, עזוב את ברנסון. אבל זה היה מאוד דומה לתחושה שהייתה בריצות של ג'ימי, כי בסוף מיאמי החתימה את ג'ימי ב-2019, ואף אחד לא האמין בכלל מי זה, מה זה ההחתמה הזאת, מה זה ההחתמה הזויה הזאת, מה הם שמו את כל הביצים שלהם על ג'ימי באטלר, שמה, והם סיימו חמש שנים עם ג'ימי באטלר, עם שני גמרים.
5: תקשיב, אני אוהב את ג'ימי, אוקיי? אבל אתה ג'ימיסט, ואני לא מבין
6: ג'ימי איך סטן.
5: אתה... אני לא מבין איך אתה פותח את הפרק אחרי סדרת גמר, שהיא בלתי נתפסת בעיניי, עדיין, בג'ימי באטלר עכשיו, כאילו... מה קשור?
6: אנחנו בתקשורת.
5: ואני אגיד לך עוד משהו. עוד משהו קטן. ג'ימי באטלר, שים לב, בשמונה העונות האחרונות, יש שמונה אלופות שונות. יש ארבעה גמרים רצופים שונים. יש רק קבוצה אחת, שבפרק הזמן הזה, הייתה פעמיים בגמר ה-NBA, וחזרה הביתה בלי כלום. וזה הקבוצה של ג'ימי שלך, ב-2020 ו-2023. אז אני לא מבין איך אתה בכלל משווה בין ג'לן ברנסון לג'ימי באטלר, עם כל הכבוד לג'ימי באטלר, יש פה בן אדם שהוא אלוף, פיינלס MVP, שחקן הקלאץ' הטוב ביותר בהיסטוריה של הפלייאוף, יותר ממייקל ג'ורדן, ואתה מדבר איתי על ג'ימי?
6: תקשיב, אמרתי שברנסון עשה צעד אחד יותר מג'ימי, אבל אני רק אומר שיש המון מן המקביל, שניהם החתמות פרי אג'נסי שהרימו עליהם גבה, שניהם עמדו הרבה מעל הציפיות, ושניהם בכל מקום שהם הגיעו אליו, תמיד לא ראו בהם כשחקני טופ אמיתיים, עד שהם באו והוכיחו, עד שבאמת הייתה סדרה שג'ימי וברנסון בתורו, באו והוכיחו מול כל העולם בדיוק מה הם שווים, וכולם היו צריכים לאכול את הכובע, וההגבלה הזאת היא נכונה, ואתה יכול לקרוא.
5: בסוף הוא לא עשה את זה. לא, יש לו סדרות גדולות, ויש את הניצחון על מילווקי בסיבוב הראשון, ועל בוסטון, עם המשחק חוץ הענק שם, אבל הוא לא לקח אליפות. אנחנו מדברים על שחקן שלקח אליפות.
6: ולכן ברנסון אפילו עשה צעד אחד יותר מג'ימי. בתור ג'ימיסט, אני גאה בברנסון, כי הוא ממשיך את דרכנו, את הדרך שאנחנו סללנו. אנחנו היינו הטרייל בלייזרס פה, עם הרפרנס לדני אהובך, וברנסון בא וצעד ולקח גם את הגביע. כל הכבוד לברנסון. כן, זה הסיפור של הגופייה. נקסט.
5: טוב, מה קורה? שלום.
6: שלום,
5: לא
6: בוקר טוב.
5: לא הספקנו להגיד איזה מילה. לילה טוב.
6: לילה טוב. מה שלומך? אתה התחברת לאוהדים של רייזה פאבלווי?
5: כן, האמת שכן. הייתי במשחק של איראן, והיה מעניין, היה גם משחק כדורגל טוב. אבל כל הסיפור עם האוהדים, וכל מיני כאלה שריאנתי, וגם איזושהי מאומה שהתפתחה שם, שישבתי ובדיוק ערכתי את זה קצת, וניסיתי להבין איך אני מעלה את זה לאינסטגרם, ואני כאילו, זה תקרית מכריסה, זה דגל ישראל שהוא צם האצטדיון, זה כאילו יעשה רעש, ואני לא אוהב לעשות רעש.

באמת, ואני, הנה אנשים ששומעים את הפרק, אולי זה כבר יצא לפני שאנשים ישמעו את הפרק, אני לא יודע, עוד לא קיבלתי החלטה, אבל כאילו בתהליך הפנימי שלי, יש לי תחושה שזה, אתה יודע, יהיה כזה סטייל ויראלי, בקטנה לפחות בישראל, ואז זה יוצא החוצה ואני לא...

0: שלו. ואז שוב, הניקס ככה חוזרים לעניינים, אבל הגיע הרגע בתשע הפרש, 69-60 אני חושב, הייתה תוצאה. ג'לן ברנסון זורק שלשה, קולע אותה, נוחת מתחת לרגליים של ומבי, שאתה רואה בעיניים שלו שהוא מחפש את זה, הוא מחפש את זה. השופטים לא שורקים כלום, ברנסון נופל על הרגל לא טוב, מעקם את הקרסול, אני מסתכל ואני אומר, אני לא מאמין. הסדרה נגמרה. זהו, סן אנטוניו אלופה. כאילו במצב הזה, כי הייתי בטוח שברנסון עכשיו נפצע, נפצע. והוא קם והוא עצבני לשופטים, בצדק. אגב, המשחק לא נעצר, ובצד השני וסלקה לשלשה, מיד אחרי שהעלתה לתשע הפרש. וזה היה מין רגע כזה שאתה אומר לעצמך, טוב, יש מצב שכל הסיפור הקסום הזה של ניו יורק הולך להסתיים בצורה מאוד טראגית, ספורטיבית כמובן. אבל הבן אדם קם מהספסל, אחרי הטיימאוט, ואני כבר לא יודע להסביר את זה. בעצם אני כן יודע להסביר את זה.
1: קצת מזכיר את ישו אחרי הצליבה.
0: ב-83-75 בסן אנטוניו, הוא עושה ריצת 10-0 פרטית. הוא חודר לסל שם, נותן קטנה לוומבניאמה, ראיתי איזה ציוץ הזה, נראה כמו בייבי ג'ירף שרק יצא מהבטן. רחם יש? לא. ג'ירף? וואי, איזה סתום אני יוצא. ג'ירפה היא יונק? היא לא יונק. מה פתאום?
1: אומרים בייבי
0: כן.
1: דיר. בדרך כלל ההגבלה
0: לא
1: באנגלית
0: יונק.
1: זה האייל הקטן
0: לא, לא, לא,
1: שיוצא
0: זה
1: מה...
0: יותר בייבי ג'ירפה על כאילו, המשקל של ה... אתה יודע, מגושם כזה. בקיצור, לוקח את העניינים, ובשלב הזה, הניקס כבר עולים ליתרון, ואתה מבין שאין, סן אנטוניו היא לא מתפקדת. במה ניתן? כל הסדרה הזאת היא לא מתפקדת. אף אחד שם לא מתעלה, בדיוק ההפך. כולם שם משתנמכים ביכולת שלהם באופן קיצוני אפילו, למרות שבתכלס כשחושבים על זה שחקנים צעירים וזה, אבל שוב ניו יורק עושה את זה, שוב ניו יורק מנצחת, סן אנטוניו במופע של חוסר בגרות, שגם התבטא אצל המאמן שלה, שאחרי שהניקס היו ביתרון 90-88, ואני חושב שזה היה מיקל ברידג'ז שהלך לקו שם, קלה את הראשונה, החטיא את השנייה, מיטשל רובינסון עם כדור חוזר בהתקפה ענק, מה שהוא עשה שם לוומבניאמה גם ברגעים האלה. ושון הזריקות, בעצם בגלל שזה זריקת עונשין, מתאפס ל-14. והיו איזה 26 שניות על השעון. ואתה רואה את מיץ' ג'ונסון מסמן, תעשו פאול, תעשו פאול, ולו קורנט עושה פאול, ושולח את אלנובי לקו, ואז זה כבר 92-88. קאסל עם הדנק, ובסוף שתי זריקות העונשין הנוספות של אלנובי שסגרו עניין. והם פישלו, אבל יותר מהכל, ג'לן ברנסון, ואני רוצה לצטט, לפני שאני אעביר את המיקרופון חזרה אליך, את דודו דהן. דודו דהן, סוכן השחקנים, סוכן שחקני כדורגל, כמובן, הוא חולה NBA, אוקיי? שרוף NBA. והוא לא מפסיק כאילו לשלוח לי הודעות במהלך הפלייאוף, במהלך העונה באופן כללי, אבל בפלייאוף זה עולה מדרגה. והוא רשם לי גם תפרגן, כי הוא כתב לי שמבחינת, לדעתו, הוא כתב את זה לפני איזה כמה שבועות טובים כבר, ג'לן ברנסון יותר טוב משי גילג'ס אלכסנדר. ועכשיו, בהתכתבות האחרונה, אחרי הניצחון בגמר, אמרתי לו, שלחתי לו איזה הודעה קולית, משהו על ברנסון, אז הוא אמר לי, תקשיב, הוא אתלט גדול, הוא גוץ, שיודע להשתמש בגוף שלו, ועם הדריבל שלו, מונע משחקנים לחטוף לו כדורים, ואני מוסיף על זה, מוצא את הזוויות ויש לו את הטאץ' הזה בפיניש. שמע, אני לא מאמין שאני אומר את זה, אבל בדיוק גם ראיתי איזה מישהו, קנדריק פרקינס אמר שהוא טופ 5 שחקנים בליגה, ואיזה מישהו צחק על זה. וכמובן שיש את ויקטור אמבניאמה וניקולה יוקיץ' ושי גילג'וס אלכסנדר ויאניס אנטטוקומפו ולוקה דונצ'יץ', אלה חמישה כבר, אפשר לזרוק עוד כמה שמות לרשימה. אבל אהבתי את מה שיאניס אמר בתחילת עונת 2022-3 במדיה דיי, כשהוא נשאל מי השחקן הכי טוב בעולם. הוא אמר, סטף הוא השחקן הכי טוב בעולם. לפני שנה, אני הייתי השחקן הכי טוב בעולם. השחקן הכי טוב בקבוצה שלוקחת אליפות, הוא השחקן הכי טוב בעולם, בקבוצה הבאה שלוקחת אליפות, והשחקן הכי טוב שלה. וג'לן ברנסון, נכון להיום, איך שלא תסובבו את זה, הוא השחקן הכי טוב בעולם. עד כדי כך, כי הוא הצליח להביא אליפות כנגד כל הסיכויים, לקבוצה שלא הייתה אמורה להיות שם, לקבוצה שלא שיחקה כדורסל במהלך העונה הסדירה, שסימן לנו שהיא בדרך לשם, וזהו, יש לי עוד הרבה דברים להוסיף מן הסתם, אבל התחלת לדבר על ברנסון, בוא נישאר, או שתעבור, יש לך עוד...

0: שמות לפרגן להם, רק תעזוב אותי מג'ימי.
1: קודם כל, אני בחיים לא אעזוב אותך מג'ימי. זה הדבר הראשון שאני רוצה להגיד, לעולם לא. אז אתה תוותר על הנקודה הזאת מראש. מעבר לזה, אני מסכים עם הדברים שאמרת, וזה בדיוק הקטע, זו בדיוק הנקודה גם שניסיתי להעביר. למרות שאתה ניסית כרגיל לחטוף את התודעה ולהגיד, זה קשור עכשיו ג'ימי, זה הכל היה בעצם לפרגן לג'לן ברנסון. כי אתה יודע, קשה לנו להשוות את ברנסון ליוקיץ' או ליאניס, שחקנים מאוד מאוד שונים במה שהם עושים על המגרש. אבל דווקא מי שהיה נחשב השחקן הכי טוב בעולם בשנה האחרונה, על פי רוב, זה שי גילג'ס אלכסנדר. וקל, יותר קל להשוות בין ברנסון לבין שי, וגם עוד יותר קל כשזה סדרה אחרי סדרה, ראינו איך ברנסון מתמודד עם הלחץ האטומי של סן אנטוניו, ואיך שי התמודד. וראינו ככל שהתקדמנו בסדרה הזאת, שברנסון הצליח לפתור את האירוע בסן אנטוניו. נכון שלברנסון יש את טאונס שירווח לו את המשחק, שזה לא משהו שהיה לשי, ונכון שאו-קיי-סי הייתה יותר פצועה מהניקס, אבל ברנסון הצליח לפתור את החידה הזאת שהיא סן אנטוניו. בשני משחקים האחרונים במיוחד, בטח אין מה לדבר במשחק האחרון המדהים שלו, ברנסון הצליח להגיע לסל, גם לתת את הפול-אפ בחצי מרחק, גם להניש בשלשות מתי שצריך, והוא הוכיח שלמרות שכנראה כל אחד אחר היה מצביע ששי שחקן טוב יותר לפני תחילת הפלייאוף הזה, ברנסון הוא זה שהצליח להוביל את הקבוצה שלו במאני טיים ולפתור את סן אנטוניו, בניגוד לשי, שלמרות כל החסרונות שהיו, לא הצליח. ראינו את שי, גם במשחק מספר 7, שהיה משחק טוב שלו, ממשיך להתפשר אין סוף על החצי מרחק. עכשיו, אני לא אומר שלא יזרוק חצי מרחק, שיזרוק חצי מרחק זה מצוין, אבל ברנסון כל הזמן שמר על הגיוון במשחק שלו. היו שם גם שלשות, היה שם גם חדירות לסל וסיומות, גם על ומבי, כמו בקליפ שאתה העלית לדוגמה לאינסטגרם. ופשוט הגיוון הזה, זה מה שגרם לסן אנטוניו לא להצליח להתמודד איתו. כי שי, סן אנטוניו אמרה לעצמה, אוקיי, הוא לא הולך עד הסל, הוא לא כל כך זורק שלשות, בטח לא כמו ברנסון, אז נחיה עם החצי מרחק שלו. בסדר, נבלע את הגלולה המרה הזאת, ונשתדל להשאיר אותו על אחוזים בינוניים בחצי מרחק. הגיוון שברנסון הפגין לאורך כל הדרך בסדרה הזאת, ובמיוחד במאני טיים בקלאץ', הוא זה שהכריע את סן אנטוניו. ובגלל זה, אני מסכים לחלוטין עם מה שאתה אומר. זה לא להיות שבוי של הרגע. זה פשוט להתמסר למה שהעיניים שלנו רואות. והעיניים שלנו רואות שג'יילן ברנסון, 1.80 מטר, שמנמוך, לא קופץ, לא רץ, לא אתלטי, לא זבי, עשה את מה שאף שחקן אחר לא היה יכול לעשות בעונה הזאת בפלייאוף. ולכן, צריך להוריד את הכובע ולהודות במה שאמרת.
0: עכשיו, תוסיפו את העובדה שטאונס שוב הסתבך בבעיית עבירות, ויצא בשש גם, לא היה לפרקט בדקות האחרונות, וזה לא שהייתה התעלות יוצא דופן של אף שחקן אחר, אננובי לא נתן את אותו משחק כמו שהוא נתן בגיים 4, ג'וש ארט היה טוב, מיקל ברידג'ז היה טוב ברגעים מסוימים, צריך להגיד, אבל ברנסון עם 45 נקודות מתוך ה-94 בסיום, עם 15 נקודות ברבע הרביעי, 15 פלוס אפילו אני חושב, הכי הרבה מאז שמייקל ג'ורדן עשה את זה באיזשהו משחק, וזה מדהים ההשוואות האלה לג'ורדן, בכל מה שקשור לקלאץ', ואמרתי את זה קודם, הוא יותר טוב ממנו, מאז 1997 לפחות, כי אז התחילו למדוד את הנתונים, אם מישהו רוצה להרים את הכפפה, ולהתחיל לבדוק מה קרה, גם לפני זה, לעבור על כל הפליי ביי פליי, אם הוא יצליח למצוא, בטוח יש מקורות מסוימים, וללכת אחורה לקריירה של מייקל ג'ורדן, אולי ג'ורדן מעליו, למרות שאני בכלל לא בטוח. בכל מקרה, זה היה מפגן של מנהיגות, ואני אגיד לך, אתה יודע, אנחנו עכשיו בסיכום של סדרה מטורפת, של גמר בלתי נשכח של עונה, באמת אדירה. אבל, לא אבל, יחד עם זה, אנחנו כאילו יכולים קצת לצאת גם מהכדורסל, ולדבר יותר על האנשים, לא שאנחנו לא עושים את זה גם תוך כדי. וכל הסיפור של ברנסון, יחד עם אבא שלו, שאגב, עקבי לכל אורך הדרך, וגם אחרי המשחק הזה, שניסיתי להוציא ממנו משהו על הבן שלו. אז שאלתי אותו, was there ever a dad more proud of his son than you right now? הוא אמר לי משהו, I guess not, what a wonderful moment, כאילו תשובה קצרה כזאת. ואז הכנסתי עוד שאלה, שלא נכנסה לכתבה, ששודרה במהדורת חדשות אצלנו, ש... משהו על ג'לנס פרפורמנס, בקיצור. ואז הוא אמר, it was a team win, we got the job done, משהו כזה, כאילו, לא הזכיר אפילו את השם שלו. אבל כן ראיתי שם רגעים, מקרוב, של... בכלל, בוא אני אכניס אותך קצת למה שקורה אחרי המשחק, אוקיי? אחרי...

0: המשחק, ניו יורק לוקחת את האליפות בסן אנטוניו. בהתחלה חשבנו שהיא תיעלם מהאולם מהר, אבל הם נשארו שם וחגגו לפחות שעתיים, שתו בלי סוף, עישנו המון סיגרים, ומאחורי הקלעים בבקסטייג' כזה, שזה אותו דבר, לא יודע למה אמרתי את זה פשוט באנגלית, התקבצו כל האנשים, כל השחקנים, כל האגדות, כל אנשי התקשורת, כל המשפחות. היה שם מין מסדרון כזה עם גרפיקה, הלדים של ה-NBA פיינלס, וכולם הצטלמו שם עם הגביע, והיה כמובן את החדר המיוחד שמצטלמים בו בגביע, בתמונות האלה שיוצאות. ואתה פשוט עומד שם ורואה את פטריק יואין, יושב כבר איזה שעה, הוא יושב כי הוא תשוש, וכל האגדות של הניקס, והשחקנים עושים צחוקים, וליד זה החדר מסיבות עיתונאים, וריק ברנסון שם במשך איזה כמה דקות פשוט מתחבק עם אנשים. ראיתי את ליאון רוז עם אבא שלו בן ה-88. באמת, היו שם רגעים מאוד מאוד מיוחדים. ואם נחזור לברנסון ברמת הבן אדם, אתה יודע, זה לא... אני לא יודע באמת מה קורה, איך הוא מצליח לעמוד בפיתויים, אבל ראיתי איזה קליפ של מה שהוא אמר על אלי, אשתו, שמייסקול סוויטארץ, וביחד כבר, מה זה, 8 שנים, 10 שנים, משהו כזה. והוא מספר שם ש...
1: יהודיה, תגיד שהיא יהודיה.
0: בסדר, נו, משנה.
1: וגם רופאה כמובן.
0: הוא מספר שם שהם היו ביחד ואיבדה את אבא שלה, עכשיו סרטן, והוא הבין באותו רגע, והוא גם אמר לה באותו רגע, שאני אהיה איתך, אני, כאילו, על הטראומה שהיא התמודדה איתה, של העזיבה הזאת הפתאומית, שאני לא אעזוב אותך אף פעם, שאני תמיד אלך איתך ותמיד אהיה איתך. והוא קיבל החלטה אז והבטיח לעצמו שהוא צועד את כל הדרך עם האישה הזאת שאז הייתה ילדה. אתה יודע, זה סיפור כזה יפה. ובכלל, אתה רואה את ההתנהלות שלו עם ג'וש הארט, את הצחוקים הקטנים, את העקיצות כל הזמן, את איך שהוא הגיב בריאיון אחרי... מה עושים אצלך לשיפוצים?
1: כן, עכשיו שמעת את זה?
0: עכשיו איזה דפיקונת קלה, אבל
1: אני
0: בסדר.
1: בגדול מתחילת הפרק חרש כבר, אבל בסדר. כל עוד לא שומעים את זה כל כך,
0: מתמודד.
1: זה בסדר.
0: זה בגדול לגבי ג'יילן ברנסון, אפשר להגיד עליו עוד הרבה דברים, אבל בוא נדבר קצת על הניקס באופן כללי.
1: אני רגע רוצה רק להגיד משהו, אולי את הדבר שהוא יותר בלתי נתפס מהשחייה של הניקס בתואר. אתה יודע על מה חשבתי אתמול, עידו?
0: על מה?
1: שקרה פה אירוע טקטוני שאף אחד לא יכל לנחש. זה התחיל לפני שנה ו4 חודשים, וכולנו קטלגנו את זה אוטומטית כמהלך הגרוע ביותר בתולדות ה-NBA. מאז הג'נרל מנג'ר שביצע את המהלך הזה פוטר בבושת פנים, הקבוצה שעשתה את הטרייד חזלשה אותו והעבירה את השחקנים שהיא קיבלה אפילו. אני כמובן מתייחס כאן להחלטה של ניקו הריסון, להעביר את לוקה דונצ'יץ' בטרייד לתמורת אנטוני דייוויס. דאלאס פיטרה את ניקו, העבירה את אנטוני דייוויס. כל העניין הזה זה קטסטרופה אחת גדולה שקוטלגה כטעות הכי גדולה של ניקו הריסון והטעות הכי גדולה של ג'י.אם. ג'יילן ברנסון גרם כרגע להחלטה הזאת להיראות משנית, כי ההחלטה הכי גרועה של ניקו הריסון הייתה ההתנהלות הביזיונית שלו, שלג'יילן ברנסון נגמר החוזה, והוא רצה להישאר בדאלאס, והוא רצה להישאר בדאלאס בחוזה נמוך, וניקו הריסון אמר לו, בסדר, בוא נחכה, נראה. זאת בעצם כרגע הפכה להיות החלטה יותר גרועה מהטרייד על לוקה, כי לפחות על לוקה הוא קיבל משהו בחזרה, על ג'יילן ברנסון הם לא קיבלו כלום.
0: כן, יפה, זה באמת שתי ההחלטות הכי גרועות כנראה בהיסטוריה של GMs, על ידי אותו בן אדם, בפער לא כל כך גדול, וניקו הריסון כנראה הוא איזשהו סוכן כאוס שנשתל שם על ידי, לא יודע, מישהו מסן אנטוניו או מישהו מיוסטון, מישהו מטקסס, שרצה לפגוע בדאלאס. אפרופו החוזה הנמוך, זה עוד דבר שלא אמרנו על ג'יילן ברנסון, שכחנו, והזכרת לי. 113 מיליון דולר. זה הפייקאט שהוא לקח בשביל שאפשר יהיה להביא שחקנים נוספים, בשביל שהוא יוכל לשפר את הקבוצה.
1: אפקטיבית זה אומר עוד שחקן ב-30 מיליון דולר. קרי, אננובי, קרי, מיקל ברידג'לס וכן הלאה.
0: ואני מתחילת הדרך, מהרגע שהוא קיבל את ההחלטה הזאת, הרצתי אותו על זה. ובאופן כללי, מה שליאון רוז עשה שם, אני לא זוכר.

0: זוכר מתי ראינו דבר כזה. זאת אומרת, יש את טורונטו של 2019, עם מסאי אוג'ירי, שעשה טרייד על קוואי באותו קיץ, ואחרי זה עשה את הטרייד על מארק גסול, שסגר שם עניין. עושה עוד איזה כמה דברים קטנים, אבל אתה מסתכל על מה שליאון רוז עשה בניקס, הוא החתים את ברנסון, הוא עשה טרייד על טאונס, הוא עשה טרייד על מיקל ברידג'ז, הוא עשה טרייד על אננובי, הוא עשה טרייד על ג'וש ארט. כל החמישייה הפותחת אלה שחקנים שהוא פשוט אסף וליקט ביחד, כולל כמובן את
1: כן, נראה לי
0: השליש גם
1: חוץ
0: מג'ימי
1: ממיטשל
0: בוטון.
1: רובינסון, הוא לא היה אף אחד בקבוצה לפני שהוא הגיע, נכון?
0: מיטשל רובינסון היה היחיד לפני, נכון, ודוס מקברייד הגיע בחירת דראפט שלו.
1: כן.
0: ובעצם כל השחקנים שם זה שחקנים, חוץ מהשניים שציינו עכשיו שלא נבחרו בדראפט. יש את טיילר קולק שכן, שלא שיחק בסדרה הזאת, אבל בגביע הוא היה מצוין, הוא 15 נקודות, 5 ריבאונדים בגמר גביע הזה של הניקס נגד סן אנטוניו, דאבל, ראשון בהיסטוריה של ה-NBA, דאבל של גמר שחוזר על עצמו אחרי שקיבלנו 4 גמרים שונים ב-NBA איכשהו, ב-NBA קאפ ובסדרת גמר של הפלייאוף, זה אותו דבר. Anyways, עבודה מדהימה. עכשיו, לגבי הניקס בפלייאוף הזה, אתה מסתכל על
1: אגב,
0: מאזן
1: אני
0: ניצחון.
1: רק רוצה להוסיף, אם אפשר, על ליאון רוז, שזה כל כך חשוב לליגה, מה שקרה פה, כי אתה יודע, המיינדסט בליגה, בטח ב-15 שנה האחרונות, זה אנחנו חייבים לעשות טנקינג, כדי שנקבל את הבחירת דראפט הראשונה, השנייה בדראפט, נקבל את הפריק הזה, את יאניס, לא שיאניס נבחר ראשון בדראפט, אבל אתה מבין מה אני אומר, ונקבל את השחקן שרק אם שחקן כזה קיצוני טוב יותר מכולם, אפשר לקחת אליפות. זה כאילו הפריימוורק שה-GMs בליגה ייצרו, להגיד, אוקיי, זה לא תלוי בי, אני חייב לעשות טנקינג כדי לקחת את הבחירה הראשונה בדראפט, רק ככה אפשר להצליח בליגה הזאת, אם אתה מקבל את לברון בבחירה הראשונה. ובא ליאון רוז, שאתה יודע, הוא לא היה דמות אהובה יותר מדי במעגל ה-NBA לפני זה, בגלל הוא היה סוכן שחקנים מאוד ידוע לפני וכן הלאה, ובא והראה להם שאפשר לעשות את זה, אפשר לבנות קבוצה סופר תחרותית, קבוצה שיכולה לקחת אליפות, גם אם אין לה את יאניס, את לברון, את מי שאתה לא רוצה, תשתול את השם שמתאים לך, גם אם זה שחקן סיבוב שני, גם אם אתה עושה את הכל בטריידים מסביב, של שחקנים שכבר פחות רצו אותם במקומות שהם נמצאו, כמו אננובי, שהוא שחקן טוב, אבל פחות רצו אותו כבר בטורונטו, וטאונס וכן הלאה, ואתה מנצל את הסיטואציות, ובבנייה נכונה אתה יכול להביא קבוצה לקחת אליפות. וזו בשורה מאוד קשה להמון GMים בליגה, כי עכשיו כל מיני בעלים יכולים לבוא ולהגיד, תראו מה ליאון רוז עשה שם בניו יורק, אם הוא יכול לבנות קבוצה, זאת אומרת שאנחנו לא צריכים לעשות עכשיו טנקינג 15 שנה, רק כדי לנסות להשיג את הבחירה הראשונה בדראפט. אפשר לבנות יסודות נכונים,
0: כן, זה כבר לא
1: להרכיב קבוצה
0: רלוונטי,
1: מסביב.
0: אתה יודע, עם השינוי של החוקים של הלוטרי מהשנה הבאה. זאת אומרת,
1: לא, בסדר, אבל
0: אתה לא תראה טנקינג
1: אני
0: מאוד
1: אומר,
0: מקצועי.
1: נכון, אבל אני אומר גם מבחינת המיינדסט, אי אפשר להגיד, יאללה, עכשיו אנחנו גרועים 5 שנים ויהיה מה שיהיה. צריך כל הזמן להתעסק בלשפר ולבנות את הקבוצה, וליאון רוז עשה את זה בצורה מופתית.
0: תראה, נכון שהתחלתי את הפרק הזה ואמרתי שג'יילן ברנסון, לפי ההיגיון של יאניס, ואני מקבל אותו, הוא השחקן הטוב ביותר בעולם כרגע. אבל עדיין כשאתה מסתכל על זה, אתה צריך בשביל לקחת אליפות ב-NBA, שחקן יותר טוב מג'לן ברנסון. שאנחנו מודדים את זה אחד על אחד, אתה יודע, מבחינת האתלטיות, פוטנציאל, הרבה מאוד דברים. השמות שציינתי קודם, הם עדיין שמות שתופסים, אוקיי? אבל זה הסיפור. יש פה קבוצה, יש פה אופי מיוחד של אנשים שיש לזה משמעות מאוד גדולה, ויש פה את הבעלים ג'ים דולן שעכשיו פתאום הופך להיות יקיר אוהדי הניקס, בעיקר אחרי שהנאום שלו מתפרסם, אחרי שהפציר בשחקנים לא לקיים יחסי מין במשך 10 שבועות של הפלייאוף, למרות שזה קצת פחות מ10 שבועות. מעבר לזה, הוא אמר שם דברים באמת, אני חושב, מלאים במוטיבציה, שדחפו את השחקנים, וזה היה ספיץ' יפה, שנחשף לפני, לא יודע, כמה שעות, הוא נמצא כבר ברשתות, בטוויטר לפחות, שם צייצתי את זה מחדש, אם לא נתקלתם בזה. ואם אנחנו מסתכלים בכלל על המאזן של הניקס בפלייאוף הזה, 16-3. עכשיו, ראינו את גולדן סטייט עושה את ה-15-1, 16-1, סליחה, עם 15 ניצחונות
1: 16-1.
0: רצופים ב-2017, שזה כביכול 15 ניצחונות רצופים יותר מרשים. אבל הניקס בפלייאוף הזה, עם המדד פלוס מינוס הגבוה ביותר בהיסטוריה של הפלייאוף, הדבר המצחיק זה שגם אם אתה מוריד את הניצחון ב-51 על אטלנטה, הם עדיין עם המדד הכי גבוה בפלייאוף של הפלוס מינוס. טאונס עם המדד הכי גבוה בפלוס מינוס לשחקן, עבר את סטף באיזה 14 נקודות של פלוס 258, גם הזר שהיו לו מעט דקות שהוא היה על הספסל עם כל מיני בעיות עבירות, אבל

0: בסך הכל ניו יורק הפסידה בשש נקודות בשלושה משחקים, ארבע לסן אנטוניו, פעמיים בנקודה לאטלנטה. אטלנטה ניצחה את הניקס יותר פעמים ממה שפילדלפיה,
1: כל יתר הקבוצות גם יחד.
0: קליבלן וסן אנטוניו ביחד הצליחו לנצח את ניו יורק. יש פה דברים שהם
1: אז
0: משוגעים
1: בעצם עידו,
0: לגמרי.
1: אם אני צריך לחזור לדירוג שלנו של מי השחקן הכי טוב בעולם כרגע, מקום ראשון ברנסון, מקום שני סי.ג'יי מקולום, לפי אותו היגיון.
0: כן, הווילן האמיתי של הניקס בעונה הזאת, ולא ויקטור
1: בשנייה
0: מבנדמה.
1: שהוא החליט שהוא לא יהיה הווילן, זה השנייה שהעונה
0: כן,
1: של הניקס טס על הירח. כשסי.ג'יי
0: לגמרי.
1: מקולום אמרו לו, אתה הווילן, אתה טריי יאנג החדש.
0: כי
1: הוא אמר, לא, לא, יש לי שני ילדים, אני בן אדם טוב. מהרגע הזה, העונה של הניקס המריאה ואטלנטה צללה, זה הכל.
0: ומבי לא מוכן עדיין להיות וילן, למרות שכולם מדברים על הווילן אוריג'ן סטורי
1: מוכן,
0: הזה.
1: מוכן, מוכן, ורגע, אני רוצה להכניס איזה
0: לא,
1: מילה,
0: לא,
1: כי אתה
0: לא
1: נגעת
0: וילן
1: בזה קודם.
0: מצליח, לא וילן מצליח.
1: אתה נגעת בזה קודם, ואני רוצה להכניס. מה שיכל להיות באמת סיפור מטורף פה, זה שכולנו ראינו את ומבי נכנס מתחת לג'אמפר של ברנסון כדי לפצוע אותו, בדיוק כמו שזאזה עשה לקוואי ב-2019, וומבי, אחרי שלא נתנו לו פאול בלתי ספורטיבי על ההתכה של הפרצוף של ברנסון לפני כמה משחקים, הוא היה עם שלוש נקודות של פאולים בלתי ספורטיביים. זאת אומרת שמספיק לו עבירה אחת שתהפוך לעבירה בלתי ספורטיבית והוא מושעה מהמשחק הבא. עכשיו את העבירה הזאת אי אפשר להגיד לא ראינו, לא ידענו, וזה כן משהו שהליגה יכולה להסתכל עליו בדיעבד. ואם סן אנטוניה הייתה מנצחת במשחק מספר 5, הליגה הייתה נעמדת בפני החלטה שהיא חייבת בעצם להשעות את ומבי ממשחק מספר 6. ועם איך שהליגה הזאת התנהלה עם ומבי בכל הסדרות פלייאוף האלה עד עכשיו, אני בכלל לא בטוח שההחלטה הזאת הייתה קורית. כי הם כל כך פחדו לעשות מה שהיה צריך לעשות, וזה להשעות אותו, שהוא היה צריך להיות כבר מושעה לפני כן, שאני בכלל לא בטוח שהיינו מקבלים את ההשעיה הראויה הזאת למשחק מספר 6, וזה משהו שצריך להגיד.
0: אני דווקא חושב שכן, ובגלל זה ג'יילן ברנסון הציל אותנו. הציל את ה-NBA גם. כי אני אגיד לך מה היה קורה, אוקיי? ויקטור מבניאמה כן היה מושה, כי יש גבול, באמת שיש גבול. זה היה, אני לא מבין איך השופטים התעלמו מזה. זה היה, הוא נכנס לו למרחב נחיתה בצורה מאוד בולטת. כמו שאמרתי קודם, גם הסתכל לכיוון, לא תגיד הוא עשה את זה בטעות. מה שהיה
1: ברור,
0: קורה
1: ברור.
0: אבל, זה שהליגה הייתה משעה אותו. ואז הניקס היו מנצחים משחק מספר 6 וזוכים באליפות שלעד היו
1: היו
0: מגדירים
1: שמים
0: אותה
1: עליה
0: עם
1: כוכבית.
0: כוכבית. בדיוק כמו האליפות של קליבלנד ב-2016 על ההרחקה של דרימון גרין ממשחק מספר 5 כשגולדן סטייט חזרה הביתה ביתרון 5, ביתרון 3-1 ואז חזר ל-3-3 והמשחק השביעי כבר, אתם זוכרים מה קרה בו? בקיצור,
1: כל הכוכביות האלה זה שטויות, אבל בסדר, אני מבין מה אתה אומר.
0: סן אנטוניו עם יכולת, אני לא אגיד מביכה, אבל רעה מאוד של סטפון קאסל ובעיקר של דיארון פוקס, שבוא נראה איך הוא יתאושש מזה. זאת אומרת, מה
1: אני
0: זה
1: חושב
0: יתאושש
1: שאני...
0: מזה? ברמת העונה הסדירה זה לא יזיז לו, כן? אבל מה יקרה בפלייאוף הבא? לא יודע מה יהיה עם סן אנטוניו, אם יתאשר אותו. בכל מקרה, דילן הרפר צריך לפתוח בחמישייה. דילן הרפר צריך להיות יחד עם קאסל בחמישייה, אז אני לא יודע מה עושים עם פוקס.
1: אני חושב שהסיפור הגדול זה פוקס, כמו שאתה אומר, ולא בקטע של, אתה יודע, לקפוץ על מי שגם ככה שוחטים אותו כבר שבוע פחות או יותר. אבל זה התפקיד שלו בקבוצה. דילן הרפר וסטפן קאסל באמת הפתיעו לטובה בענק בעונה הזאת. דילן הרפר אין מה לדבר, הבן אדם הולך לסל, זה פאקינג רוקי, בוא נעם. יש מצב שהוא יותר טוב מקופר פלג, ואנחנו מגלים את זה לנגד עינינו. אבל בסופו של דבר, דיארון פוקס נמצא בקבוצה הזאת כדי להוביל את הקבוצה במאני טיים, ברגעי ההכרעה. אתה אמרת לי גם את זה לפני כמה שנים, הוא היה קלאץ' פלייר אוף דה איר, אם אני לא טועה, כי הוא צריכה להיות לו יכולת התקפית יותר שלמה, יכולת שהוא לא מצליח לסיים בצבע כמו דילן הרפר, שאין לו את האתלטיות שיש לסטפן קאסל, אבל לדיארון פוקס צריך להיות האיזון ואת השקט במשחק, או ללכת עד הסל, או לעצור לאיזה פול-אפ מחצי מרחק, שזה הרבה פעמים הקליעה שצריך אותה במאני טיים. אנחנו רואים את ברנסון עושה את זה בלי סוף. ופה דיארן פוקס יכזב בענק, כי הוא זה שנמצא בסן אנטוניו, ואי אפשר לצפות עם כל מה שאני מאוד מאוד מעריך את סטפן קאסל ודילן הרפר, אי אפשר לצפות משחקני שנה ראשונה, שנה שנייה, שכבר המשחק התקפה שלהם יהיה שלם ברמה הזאת, שיהיה להם את היכולת להגיע לספוט שלהם על המגרש, ולהרים ממנו גם את הקליעת חצי מרחק ולדפוק אותה. ראינו שמשחק ההתקפה שלהם לא שלם ברמה הזאת, וזה לגיטימי לחלוטין ששחקן שנה ראשונה ושנייה לא תהיה לו עדיין את היכולת הזאת. אבל זה בדיוק התפקיד של דיארון פוקס, וזו בעצם השאלה הגדולה שעומדת מול סן אנטוניו. כי דיארון פוקס הוא בעצם שחקן שיש לו חוזה לעוד 4 שנים, אם אני לא טועה, והוא רק בן 28. אז אתה תבוא ותגיד לי, שמע אמיתי, עכשיו זה...

0: הכי מטומטם לתת את אירון פוקס בטרייד, כי הערך שלו נמוך, כולם שוחטים אותו בתקשורת. אני אגיד נכון, אבל מצד שני, אם תחכה, אז לאט לאט הבעיות, כפי שאתה עכשיו ציינת, שיהיו לך בתוך הקבוצה מבחינה פנימית, יהיו משמעותיות יותר. אתה רוצה להכניס כבר את דילן הרפר לחמישייה? מה אתה עושה עם דיארון פוקס? זה יפגע לו במעמד, זה יפגע לו במספרים, זה יוריד את הערך שלו בטרייד גם ככה. אם תמשיך לחכות עם דיארון פוקס עוד שנה, שנתיים, ותגיד יאללה, בינתיים שיהיה על הספסל, כי גם ככה קאסל והרפר על חוזה רוקי, אז כבר פתאום דיארון פוקס יהפוך להיות נכס פחות אטרקטיבי, כי הוא גם יתבגר, הוא כבר יהיה בן 30, אין לו סייז יותר מדי. יש פה שאלה מאוד מאוד מעניינת. אני אגב לא חושב בחיים שסן אנטוני מעבירה אותו, זה לא ה-DNA של הארגון הזה, אבל אני חושב שזו שאלה מאוד מאוד מעניינת להמשך, שדיארון פוקס אולי הזמן שלו בסן אנטוניו יהיה הרבה יותר קצר מה שאנחנו חושבים. זה לא יהיה מיידי, אבל הנושא הזה דורש טיפול בצורה הרבה יותר דחופה ממה שאולי נראה כלפי חוץ.
1: תגיד, בתור שחקן כדורסל, פעיל,
0: כן.
1: איך אתה רואה את מה שקרה בסיום המשחק? ואני מתכוון לעובדה שחוץ מלוק קורנט, אין אף שחקן של סן אנטוניו שניגש ללחוץ ידיים ולברך את שחקני הניקס על השחייה שלהם באליפות. כולם התנדפו לחדר הלבשה ולפרס קונפרנס והביתה.
0: אני חושב שזה ילדותי בטירוף, בטח שגם לא הייתה פה איזה סדרה עם איזה בד בלאד מטורף, אתה יודע, זה לא, כאילו, אתה יודע, יש תמיד הסיפור המפורסם של הפיסטונס שלא לחצו ידיים לשיקגו, אחרי ששלוש שנים, אחרי ששנתיים הפיסטונס, או שלוש שנים הפיסטונס הדיחו את שיקגו בפלייאוף, ואז סוף סוף כשג'ורדן הצליח להתגבר עליהם, אז פשוט כל הפיסטונס חולפים על פני מייקל ג'ורדן ולא מכירים בו. אני חושב שזה חוסר קלאס מוחלט, זה מאוד מאוד ילדותי. אני יכול לשתף ברמה האישית שהקבוצה שלי, הנה בתור שחקן כדורסל, השנה לא עמדנו בציפיות, היינו כאילו אמורים להיות על הנייר הקבוצה הכי חזקה בליגה, והפסדנו את משחק האליפות. אני מיד בסוף המשחק ניגש לכל החברים בקבוצה השנייה, לוחץ להם את הידיים, אומר להם כל הכבוד. אפילו יותר מזה, באתי אליהם עוד פעם בסוף המשחק להגיד להם איזה תצוגה הם נתנו, כי זה קלאס, בסדר, אוקיי, אני בן 39, אבל אם אתה שחקן מקצוען, ואתה יודע
1: לא, שנייה,
0: להעריך...
1: דבר אחד שחשוב להגיד, אתה לא אומר על עצמך קלאס, זה קצת פחות קלאס.
0: לא, אני לא קלאס לבוא וללחוץ ידיים לקבוצה השנייה?
1: זה קלאס, אבל זה שאתה אומר על עצמך קלאס, זה הופך אותך ללא קלאס.
0: אוקיי, לא התכוונתי על עצמי, התכוונתי על הפעולה עצמה. לא עכשיו עמיתי מליק, וואו, איזה שחקן. בסדר.
1: אוקיי, איזה
0: בקיצור,
1: קלאס.
0: אני רק אומר שזה עניין של איזה בגרות. לא שבגיל 21-22 הייתי נוהג אחרת, אבל אני חושב שבטח במעמד הזה של ספורטאים מקצוענים ברמה הגבוהה ביותר, אתה צריך גם בסוף להגיד, וואלה, ניצחו אותי פייר אנד סקוור. אין בעיה, משחק מספר 1, 2, 3, 4, אל תבוא תלחץ להם את היד. בונה, הניקס עשו פה הישג בלתי נתפס, אפשר לרדת שנייה לקרקע, ללכת ללחוץ את היד, לא אמרתי צריך להשתחוות לנשק את הרגליים של ברנסון, אבל אני לא אוהב את זה, אני חושב שבסופו של דבר צריך להבין שזה משחק, אין בעיה לשחק אותו ברמה האינטנסיבית הגבוהה ביותר, אבל ברגע שיש את השריקה לסיום, כמו ספורטאי אמיתי, לך ותלחץ את היד ותכיר במי שניצח אותך. תן לו את הכבוד הראוי לו, ואני חושב שזה היה מאוד ילדותי.
1: יש לי הסחת דעת עכשיו, קיבלתי תזכורת לטיסה שלי, שיוצאת עוד 28
0: היי,
1: דקות.
0: יש לך הסחת דעת מתוק, אני קודחים לי פה מקדחות, אתה לא שומע את זה, מתחילת הפרק ואני מתנהל כרגיל.
1: רגע,
0: תתקדם בבקשה.
1: אבל לא, יש פואנטה. אוקיי, יש הרבה הסחות דעת.
0: כן,
1: אני
0: מה
1: מציין
0: הפואנטה?
1: את הסחת הדעת הזאת, כי עוד 28 דקות יש לי טיסה. מלוס אנג'לס לניו יורק. זאת אומרת, זה מופיע לי, אבל ביטלתי את הטיסה. זו טיסה שהזמנתי למקרה שיהיה משחק מספר 6, fully refundable, בהנחה שאם הניקס מפסידים את המשחק החמישי, כל האוהדים של ניו יורק, ויש לו מעט כאן ב-LA, קופצים ישר על הטיסות האלה, רק בשביל להיות בעיר, עזוב שנייה להגיע למשחק. אז אמרתי, בוא נקדים את זה, שלא תהיה פדיחה פה ואני אתקע בלי כרטיס. כי אני עובד ביום שני, ואז להגיע ביום שלישי מ-LA לניו יורק, שזה 3 שעות קדימה, זה יכול להיות סיפור. אגב, בכלל, יש לי סיפורים מעניינים בימים האחרונים על מה שעברתי בשדות תעופה, אבל אין משחק. אין משחק מספר 6, למרות שקראתי ציוץ מעולה, שסן אנטוניו וקליבלנד הולכות לשחק את משחק מספר 6 ביום שלישי. ובגלל שקני אטקינסון אמר שמבחינה אנליטית היינו אמורים לנצח 3 משחקים, והספרס היו כבר עם כמה זה, אז הם מתחילים סדרה מ-3-2 לקליבלנד, משהו כזה. זה היה חזק. היו הרבה דברים מצחיקים וחזקים ברשתות. אתה יודע מה? זה לא היו הרבה דברים שהצחיקו אותי. מי שהכי הצחיק אותי היה גרשון יבוסלה, אני חושב שזה היה.

0: יש את המים הזה של פטריק ובובספוג, ויש את סקווידי, לא יודע איך קוראים לו, לא סקווידי, זה, נו, ברח לי השם שלו. בקיצור, הוא מסתכל מהחלון כזה ורואה את שניהם רצים ברחוב וחוגגים, והוא כאילו מבואס
1: כן.
0: כזה בחדר חשוך. חזק מאוד. על מי לא דיברנו ולא נתנו, אתה יודע מה, לפני שעל מי לא דיברנו, נחזור רגע לסיפור הזה של הכיפים, ומשם אני אתחבר לוומבנייאמה. חסר קלאס, מסכים איתך לגמרי. מצד שני, יש גם את הנורמות החברתיות האלה, שכביכול כולם אמורים לעמוד בהן, ואז שמישהו לא עומד בהן זה אוי אוי אוי, ואיום ונורא. אז זה ויקטור מבניאמה, זה האופי שלו. זה לא משהו שגילינו עכשיו בפעם הראשונה. אנחנו רואים את זה מתפתח במהלך העונה הזאת, בסך הכל בעונה השלישית שלו בליגה, שבשנה שעברה, מה הוא שחק? זה 30 ומשהו משחקים עם קרישי דם, אולי קצת יותר. וגם ראינו את זה, אתה יודע, כל מה שקרה באולסטאר והדברים שהוא אמר על דני, שזה היה חסר קלאס. אתה באירוע כזה, אתה נשאל על שחקן לבוא ולעקוץ אותו, שאתה חולק איתו לא כרום, עזוב, בלי קשר לזה, דני, ישראלי, אוהבים, אתה מגדיר מה שאתה מגדיר, כלפי, עליי, לא משנה. שחקן, כל שחקן שאיתך בקבוצה. מה זה? שחקן שאיתך בליגה, שחקן שלא היה איתך בעימות, שלא עכשיו אחרי איזשהו משחק היה פיצוץ. זו התנהגות שהיא מתנשאת, היא מגעילה. בסדרה הזאת היא שיחק באופן מלוכלך. בכלל, בפלייאוף הזה היו הרבה...
1: גם בפלייאוף הזה הוא שיחק באופן
0: כן,
1: מלוכלך, והליגה מנסה
0: הרבה
1: to
0: יותר מדי
1: whitewash it,
0: רגעים.
1: כי רוצים לשים אותו בתור ה-face of the league, וזה לא מסתדר עם זה שהוא קצת משחק כמו דריימונד גרין, מבחינת כאילו ההתנהלות הספורטיבית שלו. והליגה, לדעתי מה שיקרה פה, כמו כל וילן טוב ב-WWE, זה שלאט לאט הליגה תבין שזה כבר האיש. הוא לא הולך להשתנות, הוא לא הולך להיות עכשיו כאילו הסופר קלין קאט, אתה יודע.
0: אני כן חושב שהוא הולך להשתנות דווקא, יש לי איזה משהו להגיד על זה. אוקיי? אנחנו ממהרים לשפוט, אבל הוא בן אדם בן 22. והוא חי וגדל לעולם אחר מזה שאנחנו גדלנו אליו, בגיל שלנו לפחות. ויותר מהכל, אני העברתי עליו חצי ביקורת על זה שהוא בכה בניצחון לאוקלאומה סיטי בגיים 7.
1: מה זה בחר? הם זכו שם באליפות.
0: כן. ואמרתי, לא עברת מספיק בשביל להעריך את זה, לא עברת מספיק אתגרים וקשיים ונפילות. אבל מצד שני, כשאתה ילד בן 13-14, ומשם מפמפמים לך, שאתה הולך להיות השחקן הגדול בכל הזמנים, ומשם לשם מסלילים אותך, אז אולי בשנים הראשונות אתה לא מרגיש לגמרי את הלחץ, כי אתה עוד ילד שלא זה, ואתה רק בהתקדמות וגדילה והתפתחות. אבל בשלב מסוים אני חושב שאתה יודע, כל זה מתנקז לאנשהו, כשהוא הופך לבן אדם מבוגר בפעם הראשונה בחיים שלו, ויוצאים לו דברים ילדותיים, כי הוא עדיין צעיר וחסר ניסיון וילדותי, ובוא, אני לא אותו בן אדם שהייתי בגיל 25, כן, הראש שלי חושב באותה צורה פחות או יותר, ואני מתנהל עם עצמי באותה צורה, שזה חבל, אבל זה אפילו לא 25, זה גיל 16 גם אתה יכול ללכת אחורה, ומנטלית אני שם, אבל כן בהתנהלות שלי כלפי חוץ, כלפי העולם, בהתנהגות, אני לא אותו בן אדם, הייתי קצת הרבה יותר, לא יודע, אאוטר, קיצוני קצת, רועש, לא שעכשיו אני שקט, אבל אתה מבין את הפואנטה. ואני חושב שאתה גם הכרת אותי שאנחנו הולכים 10 שנים אחורה כבר, שהייתי קצת כאילו אחרת, קצת יותר אגרסיבי, ונהייתי קצת יותר צ'יל וקליל, ויש לך פרופורציות, אין מה לעשות. ניסיון חיים, חוויות שאתה עובר, מגמדות אותך, מלמדות אותך.
1: הכל
0: אני חושב
1: נכון.
0: שהוא ימצא את הדרך לקלאס. אני חושב שהוא כן
1: הכל
0: ימצא את הדרך, והוא לא כזה בן אדם נורא, הוא פשוט צריך לעבור משהו.
1: הכל נכון ואני מסכים, אבל אתה יודע, יש פה גם עניין של אין לי ספק שהאופי שלו זה אופי של בן אדם טוב ונורמלי, הוא לא איזה חיית אדם חלילה, אבל בסוף כשדוחפים אותך, כשמוקשים עליך, כשלוחצים עליך, אז קצת רואים איך אתה מתנהג תחת לחץ. ובינתיים מה שאנחנו רואים בפלייאוף הזה במיוחד, שכל פעם שסף הלחץ עולה, ומבנימה הולך לאיזה משהו מלוכלך מאוד. אז תגיד לי, במרפק נגד מנסוטה, שהוא העיף שם מרפק למישהו ללסת,
0: נאזל.
1: שוואלה הרביצו לו והוא רק החזיר. אני אגיד בסדר. אבל כבר נצברים כל כך הרבה מקרים, שאתה כבר לא יכול להגיד לי, יאללה, זה מקרה נקודתי פה ומקרה נקודתי שם. וגם זה שהוא לא קיבל את הפלייגרנט על ההתכה הזאת של הראש של
0: לא, לא, אני לא
1: ברנסון
0: אומר
1: וכן
0: שזה
1: הלאה.
0: מקרה נקודתי, אני לא אומר, אני אומר שהוא היה מאוד ילדותי במהלך
1: ותוסיף לזה
0: הפלייאוף
1: את
0: הזה.
1: החוסר לחיצת ידיים, את כל הדברים האלה. זה קצת, אני מקווה בשבילו שהוא יתפתח מעבר לזה, אבל יש פה איזה משהו במיוחד באלמנט של על המגרש, שהוא לא מצליח להיות בבגרות וב...

0: בוא נגיד בקור רוח הנדרש, וזה גם קור רוח שמשפיע עליו מבחינת היכולת על המגרש. כי שחקן שהוא כל כך אמוציונלי ולא מצליח להשתלט על הרגשות שלו, לא מצליח גם להביא את עצמו לידי ביטוי, במיוחד במאני טיים. ואתה אמרת את זה בעצמך, שכשאתה מראיין את אננובי ואתה מראיין את ג'לן ברנסון, גם אם אחרי שני המהלכים אולי בין הגדולים בהיסטוריה שאננובי עשה, שואלים אותו, נו, מה אתה אומר, איך היה, מה, איך עשית את הסל הזה, איך עשית את הבלוק? והוא כזה, יאללה, הכל טוב, אחלה, אני שמח שהצלחתי לעשות זה, ומתקדמים הלאה. ה-even kill, הקור רוח הזה, זה גם מה שמאפשר לבן אדם להתעלות ברגעי האמת, כי הוא לא מתרגש, הוא לא, האמוציות שלו לא נעות כמו רכבת הרים, אלא הוא נשאר יציב, והוא יודע לתפקד גם כשהלחץ עולה.
1: ואפרופו הסיפור הזה, אני רוצה לעבור לשם אחר שעוד לא הזכרנו בפרק הזה, כמה קרדיט צריך לתת לו. מייק בראון, המאמן של הניו יורק ניקס, קודם כל, ברמה המנטלית, הצליח לשמור את השחקנים שלו ברמת חדות. ראיתי את הציוץ של אשתו של טאונס, לפני אתמול, לא זוכר, ג'ורדין וודס, שהיא כתבה, אני נשבעת שאנחנו כל כך כאילו מנטלי לוקטין, שקמתי היום בהרגשה שאנחנו ב-0-0. וראית את ה-0-0 הזה, ראית את התגובות שלהם, אחרי כל משחק, אחרי כל ניצחון, אף פעם לא יצאו מהתבנית הזאת, של ה-0-0. זה 0-0. לא קרה כלום, לא עשינו כלום. היכולת הזאת, לייצר כל כך הרבה קאמבקים, במהלך משחקים. אתה יודע, יש פה את ה-choking job של סן אנטוניו, יש פה את היכולת המדהימה של ברנסון, ואת הריבאונדים בהתקפה של מיטשל רובינסון, ואת מה שאננובי עשה, ואפילו מה שאלוורדו עשה, וג'וש ארד ומיקל ברידג'ס ולנדרי שמט כמובן, ודוס מקברייד קצת פה ושם, למרות שבסדרה הזאת פחות הורגש, אבל כל אחד כמעט היה לו את הרגע הזה. ובשביל לאסוף את כל השחקנים האלה, ולייצר, ראינו שבמשחק הרביעי בסדרה, הניקס חזרו מפיגור 29, זה הקאמבק הגדול ביותר בהיסטוריה של הפיינלס, 3 נקודות פחות מהקאמבק הגדול בהיסטוריה של הפלייאוף. אבל אם אתה מסתכל רק על חזרות בסדרות גמר, לניקס יש עכשיו את הקאמבק מספר אחת, את הקאמבק מספר שלישי, ואת הקאמבק מספר חמישי, כולם מהסדרה הזאת. את הקאמבקים הכי גדולים בהיסטוריה של סדרת גמר בפלייאוף. כאילו, יש רק סדרת גמר בפלייאוף, אין סדרת גמר
0: לצערי,
1: בעונה הזאת.
0: לצערי אני יודע ממקום שני, אבל בסדר. סלטיק זה על הראש של
1: כן, כן.
0: הלייקרס שלי ב-2008, כן.
1: בקיצור,
0: אבל, כן.
1: מאמן שזכה בתור מאמן העונה עוד מקליבלן, אבל תמיד כזה הוא שמץ, לברון לקח את הקבוצה הזאת לגמר, לברון אימן אותה בכל השנים של מייק בראון בקליבלן, ואחד שעשה עבודה שאנחנו אף פעם לא מייחסים לחשיבות, אבל בתור עוזר מאמן בגולדן סטייט, עם השנים הגדולות,
0: נכון, הייתה עונה אחת מאוד
1: וזכה
0: יפה בסקרמנטו,
1: בתור
0: שבהחלט הוא
1: מאמן
0: קיבל עליה
1: העונה.
0: קרדיט.
1: הוא קיבל עליה קרדיט, עזוב, העונה בסקרמנטו זו העונה היחידה של הקינגס בפלייאוף מאז קריס וובר ומייק ביבי. הם היו הרי בסטרץ' הכי ארוך בהיסטוריה של ה-NBA בלי משחקי
0: אני
1: פלייאוף.
0: גמור מזה שהגופייה שלי של ביבי עוד לא הגיעה. יואו, אני חייב, כל פעם שאתה מעלה את מייק ביבי, אני חושב על זה שהגופייה שלי עוד תקועה באיזה נמל באירופה. כן, סליחה, תמשיך.
1: בקיצור, מייק בראון וליאון רוז שדיברנו עליו וג'ים דולן שדיברנו עליו, ובאמת מגיע קרדיט לכולם על אחת מהאליפויות המרגשות, על סדרה של 5 משחקים שהייתה ב4 הפרש לפחות בדקה האחרונה בכל משחק, שהשאירו אותנו במתח על
0: אבל
1: קוצים.
0: זו בדיוק הייתה הגדולה גם של הניקס בסדרה הזאת, כי היתרון הברור של הניקס זה במאני טיים, והם הצליחו להביא כל משחק למאני טיים. כל משחק בסדרה הזאת היה 2 הפרש חצי דקה לסיום, וכל משחק הגיע למאני טיים, ושמה יש יתרון מובהק לניקס, כי שמה לסן אנטוניו אין לאן ללכת, ולניקס יש לאן ללכת. וזה פשוט היה ההבדל בסדרה הזאת. סן אנטוניו פתחה יתרונות וכל זה, אבל כמו שבטוח שהצופים שלנו ראו את הציטוט הזה ששמים את לארי דיוויד וג'רי סיינפלד, היוצרים של סיינפלד כמובן,
1: וואו, וואו,
0: מדברים
1: וואו.
0: על זה של סן אנטוניו is very good at taking the lead, they're just not very good at holding the lead. It's the holding that counts. It's the holding that's the
1: כן,
0: important thing to do.
1: זה כמובן טייק על אחד מהקטעים המפורסמים שג'רי שוכר רכב, או יותר נכון, עושה הזמנה לשכור רכב בשדה תעופה שהוא נוחת בו. ואז הוא מגיע והם אומרים לו, אנחנו מצטערים, אבל לא נשארו לנו רכבים. אז הוא אומר, מה? I made a reservation. הם אומרים, yes, but we don't have a car. ואז הוא אומר, I think you missed the point of the reservation.

0: Man, taking a reservation is easy. It's not about it's about holding the reservation. בקיצור, כן, תכף נצטט את זה מדויק, תמשיך.
1: קיצור, זה באמת מה שהיה. סן אנטוניו, כל משחק, בואנה, כל רבע ראשון, אני מרגיש כאילו אנחנו כבר חודש צופים בסן אנטוניו, והרבע הראשון מסתיים ב-15 הפרש של סן אנטוניו. הדברים האלה היו נכונים ברוב הסדרה נגד OKC, וגם נגד הניקס. ופשוט הניקס, עם האופי הבלתי נלאה שלהם, כל פעם מצליחים לחזור למשחק, ומביאים אותנו למצב שהמאני טיים הוא זה מה שקובע. ולא רק שהם, יש להם יתרון במאני טיים לניקס, אלא גם הם מממשים את היתרון שלהם. זאת אומרת, קבוצות גדולות באמת יודעות להגיע ברגע האמת ולנצל את היתרון שלהם. וזה בדיוק מה שהניקס עשו. ווואלה, איזה כיף. אני חושב שהם באמת, כמו שאמרתי פה כבר באחד הפרקים, מאז האליפות של דאלאס ב-2011, לא הייתה לי סדרה כזאת שכל כך התחברתי לקבוצה שאני בכלל לא אוהד. כי היה כל כך כיף להיות בעד הניקס, במסע המופלא הזה שלהם. ובתור אוהד כדורסל נטו, להתחבר לכל האירוע הזה, היה לי תענוג, ואני כל כך שמח גם בשביל חברים שלי. מן הסתם לכולנו יש חברים שהם אוהדי ניקס שרופים, כמו שאתה דיברת פה על סימי כמה פעמים, אז לכל אחד במשפחה יש את האוהדים הוותיקים האלה שהם מסכנים. בשנות ה-70 אמרו להם, תראו, זאת הקבוצה של היהודים, זאת הקבוצה של ניו יורק, תועדו אותה. זה גם המשחק שלנו, כדורסל תמיד היה המשחק של היהודים בענפי הספורט האמריקאים. ומאז היה להם רק 50 שנה של הליכה במדבר. ומאוד מאוד, מאוד שמח בשביל כל אוהדי הניקס בישראל, כל היהודים בעולם באופן כללי שאוהדים את הניקס. היה מאוד מאוד כיף לראות את ההצלחה הזאת, ובאמת זאת קבוצה כל כך ראויה ושכל כך כיף להיות בעדה, שוואלה, תענוג.
0: And that's really the most important part of the reservation, the holding. בקיצור, מסכים עם כל מילה. אנחנו נסגור כאן, ותודה, עמיתי,
1: רק
0: שהצטרפת.
1: רוצה לתת אזהרה לצופים שלנו, שמה שמאוד למדנו היטב בעונות הקודמות, צריך להגיד שעוד שבוע הדראפט.
0: טוב, נקטענו לרגע, אבל חזרנו לסיים את הפרק הזה. מה התחלת להגיד? אתה זוכר?
1: כן, רציתי להגיד שאזהרה לצופים ולמאזינים, כי כבר בשנה שעברה, למי שזוכר, בין משחק מספר 6 למשחק מספר 7, לאינדיאנה היה זמן ללכת ולעקוץ את ניו אורלינס בטרייד שהתברר כמאוד משמעותי, כי זה החזיר לאינדיאנה את הבחירה של העונה, שבסוף היא הבחירה החמישית והיא עברה לקליפרס, אבל לא משנה. מה שאני בא להגיד זה שאנחנו צריכים לזכור שעונת ה-NBA אומנם רק הסתיימה עכשיו עבורנו הצופים והאוהדים, אבל בטח הקבוצות שלא היו מעורבות בפלייאוף וגם אלה שכן מעורבות כבר חודשיים חושבות על המהלכים שהן רוצות לעשות. וניתן כבר לעשות טריידים, והדראפט מתחיל עוד שבוע, ויש מצב טוב מאוד שהרבה מאוד מהאקשן הולך לקרות בחודש הקרוב. מה זה? אפילו בטוח שהרבה מאוד מהאקשן יקרה בחודש הקרוב. אנחנו הולכים לראות הרבה מאוד טריידים לפני הדראפט, זה אומר אולי טריידים על בחירות דראפט, זה אומר טרייד על יאניס, שכמעט בוודאות אם יקרה, אמור לקרות בתקופה הקרובה. זאת אומרת שהרבה מאוד מהאקשן צפוי לקרות כבר במיידי, אז לצערי, ועבור הצופים אין זמן לנוח. צריכים לדעת שכבר בחודש הקרוב רוב האקשן של הפגרה של NBA הולך לקרות בתקופת זמן הזו. תנוחו אחרי זה בספטמבר, באוגוסט, אני יודע מה, צאו לחופשה. אבל עכשיו אנחנו עדיין בעבודה, חברים. עדיין יש הרבה
0: מה,
1: מאוד אקשן.
0: באיזה עבודה אנשים? תגיד, הם מקבלים פושים על כל מיני עסקאות, איזה עבודה יש להם? לא יושבים ורואים משחקים.
1: חבר'ה,
0: אבל,
1: שום דבר לא נגמר.
0: לא, רגע, זה בדיוק התפרץ על ידי פתוחה. כי התחלתי להגיד תודה רבה על זה שהצטרפת העונה וסבלת את השטויות שלי. ואתם יודעים פה מי שמאזין לפודקאסט
1: זה
0: הזה,
1: היה קשה.
0: כן? לא, אני לא מדבר על הדברים שקורים במהלך הפרקים, זה דווקא סבבה, דווקא עבד טוב, אבל כל התיאומים וכל ההירדמויות והלא התעוררויות, פעם לא הייתי מתעורר לפודקאסטים, היום אני לא מתעורר לטיסות, זה סיפור אחר, אבל
1: אתה
0: באמת,
1: שומר על עקביות.
0: תודה, היה לי כיף, ואתה
1: זהו, אני
0: עכשיו
1: מפוטר.
0: הרסת, לא, אתה הרסת לי, כי בגדול רציתי להגיד שכאילו תהנה מהחופש, ונתראה בזה באוקטובר. ואז כאילו באתי להגיד, סתם, כמו מטומטם כזה, אתה יודע, כמו זה. אתה לא הולך לשום
1: יותר
0: מקום.
1: קורני, יותר קורני ממייק בראון עם ה-Who Let the Dogs Out.
0: כי ביום חמישי, עוד, איזה יום אנחנו? היום אצלך זה שלישי?
1: שלישי, כן.
0: אז כן, אז עוד 8 ימים. דראפט ה-NBA בניו יורק, דראפט מאוד מעניין, ועכשיו כבר אנחנו שומעים על דארין פיטרסון, שנפגש רק עם וושינגטון, ומיאמי, שמעוניינת להביא את טריי יאנג מוושינגטון. וג'י די בנצה וכל מיני דברים, הזכרת את יאניס וג'יילן בראון ומה זה אומר ופורטלנד,

0: והאם ג'לן בראון איכשהו מגיע למילווקי ואז מגיע לפורטלנד, ועל פורטלנד בגדול לא התכוונתי שנדבר היום מן הסתם. גם אין יותר מדי מה לדבר, אבל ראיתם את החדשות, היא מחפשת מאמן. כי תיאגו סליטר חתם בשיקגו, שזה, אני לא יודע עדיין איך אני מרגיש לגבי זה. אני חושב שזה לא טוב, זו החלטה גרועה מאוד של פורטלנד. זאת אומרת, אמרתי שאני לא יודע איך אני מרגיש לגבי זה וישר. מצד שני, כן יש לי ביקורות מסוימות על תיאגו סליטר, בכל מה שקשור לניהול משחק, לדברים מקצועיים. נכון שהוא קידם מאוד את דני אבדיה, אבל אני חושב שחלק מהמשחקים שהם הפסידו, אם הוא היה קצת יותר חד והיה יודע לעשות דברים אחרת, אולי פורטלנד הייתה מנצחת והיא מאזן טוב יותר. ומצד שני, כמו שאמרתי לו מבניאמה קודם, זאת בסך הכל השנה הראשונה שלו בתור מאמן NBA, ו... אתה יודע, אתה לומד מניסיון ומטעויות, ועכשיו הבלייזרס, אני פשוט לא יודע מי נמצא בחוץ בשוק, שגם רוצה לבוא, שגם מספיק טוב, שיש את מייק מלון, יש את תום טיבודו, יש, לא יודע, עוד כמה שמות, אבל לא ביג דיל, לא איזה מישהו שכרגע אמור לשנות את הקבוצה, כנראה יבוא מאמן צעיר, או איזה אסיסטנט, או איזה זה, אבל בסדר, לא משנה, אנחנו נדבר על זה בהמשך. בקיצור, יש לנו עוד הרבה דברים לעשות, ועוד הרבה דברים לדבר עליהם, בטח בשבועות הקרובים. מה שכן, בוא, אנחנו לא מקליטים פודקאסטים שהם מתאימים לכל זמן, במהלך הקיץ, לרוב. אני לא רואה אותנו מקליטים פודקאסט של רידרפטינג, וכל מיני סיפורים כאלה. אז כן תהיה לנו חופשה, אבל החופשה הזאת תגיע איפשהו באמצע יולי, משהו כזה אני מעריך. אחרי
1: כן,
0: ששוק
1: כמו
0: השחקנים
1: התקופה,
0: החופשי יגיע.
1: התקופה המטה האמיתית ב-NBA זה אחרי אמצע יולי, אחרי הדראפט, אחרי השחקנים החופשיים, אחרי הפרי אג'נטס, האקסטנשנס למיניהם.
0: חודש אוגוסט זה
1: כן.
0: החודש הכי מת של ה-NBA בעצם.
1: כן. זה יהיה הכיוון. אני מקבל פה איומים על חיי, עידו,
0: לא, לא,
1: יש לי
0: בסדר,
1: פה
0: אני
1: אישה.
0: מסיים. אני
1: כן.
0: לך תטפל בזה שלא יקרה שום דבר לחייך. תודה,
1: יאללה.
0: היה כיף, ועוד מעט דראפט, אז יש לנו כמה דברים לדבר עליהם. תודה שהאזנתם, יאללה ביי, וצפיתם.
1: ביי ביי, תודה לניקס.
2: חמש רדיו, הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: מאחורי הטבעות,
2: הסיפורים הגדולים מאחורי המשחקים האולימפיים. והפעם בפרק 9, פריז 1924, האולימפיאדה השמינית בעת החדשה. הלכנו עודד אלפרין רחוק אחורה.
3: אני עוד לא הייתי.
2: לא, גם אני לא.
3: לא, בסדר.
2: אני לא חושבת ש...
3: יש בינינו פער גילאים, הוא
2: לא
3: כזה גדול.
2: גם ההורים שלי עוד לא היו, דרך אגב.
3: רגע, אני חושב על סבא שלי, הוא בן 92, לא, אפילו סבא שלי.
2: גם סבא שלך עוד לא היה.
3: אז לא ראינו הרבה מהמשחקים האולימפיים בפריז, אבל מרוח...
2: ראינו את מה שיש ביוטיוב.
3: נכון, רוח התקופה הייתה, נקרא לזה סוג של אופוריה, בין שתי מלחמות העולם. אנחנו כבר מדובר על 6 שנים כבר אחרי, כבר הייתה לנו אולימפיאדה אחת באנטוורפן, ואז אנחנו מגיעים לפריז שהתחלה, לא יודע, אולי התחלה של מקצוענות, או התחלה של התמקצעות של המשחקים, הייתי מגדיר את זה?
2: תכף אנחנו ניכנס לתוך הדבר הזה, וכן, זה סוג של העולם שמתחיל לשחק בין שני הדברים. אני אתן את הבריף הזריז שלנו שתמיד אנחנו נותנים.
3: בבקשה.
2: כי קודם כל מבחינת התאריכים, הרי לך משחקים אולימפיים מתומצתים.
3: אני
2: רק...
3: הסתכלתי על זה 3 פעמים כדי
2: להאמין.
3: לוודא שאני לא טועה.
2: נמשכו רק 3 חודשים.
3: בקטנה.
2: בין 4 במאי, ה-4 במאי, עד 27 ביולי. טיק טק.
3: מה זה?
2: התחיל נגמר, לא הרגשנו.
3: מה, לא, מה עם 16 יום? איך הגענו ל3 חודשים? מה קרה פה?
2: קשה להגיע, זה לא אותו מבנה של היום. 44 מדינות השתתפו, 3,070 ספורטאים, 125 נשים בסך הכל, שזה גם עוד משהו בתקופה הזאת, שאנשים מחליטות להקים לעצמם משחקים של עצמם. מספר אירועי המדליות, 126, 23 ענפים, לא הייתה משלחת ישראלית. נשים השתתפו אגב ב4 ענפים בלבד, בשחייה, בטניס, בסייף ובקפיצות למים. פעם שנייה שפריז מארחת את המשחקים האולימפיים, הפעם הראשונה הייתה מאוד לא מוצלחת, זה היה ב-1900, הכל בגלל גם איזשהו סוג של רעיון גרוע של המארגנים הצרפתים לקיים את המשחקים הראשונים כחלק מתערוכה בינלאומית גדולה שהתקיימה אז בפריז. זה היה פייר דה קוברטן, מייסד המשחקים האולימפיים המודרניים, שתכף נדבר עליו יותר. בקיצור, מבחינתו של פייר דה קוברטן, שעמד בראש התנועה האולימפית, המשחקים האלה בפריז 1924, הם היו צריכים להוות חוויה מתקנת, פלוס ההבנה שאלה יהיו המשחקים האחרונים שלו כשהוא עומד בראש התנועה. למה? תכף אנחנו נפענח את השאלה, את התשובה לשאלה הזאת עם דוקטור עמיחי אלפרוביץ'. נספר רק

0: הכל כמעט התקיים באותו אצטדיון, בסטאד דה קולומבה. אצטדיון שנבנה ב-1907 ושופץ לאולימפיאדה, והורחב ל-45,000 איש, 20,000 מהם היו בישיבה, וגם פעם ראשונה שהשתמשו במוטו הידוע, מהר יותר, גבוה יותר, חזק יותר. פעם ראשונה שבנו סוג של כפר אולימפי ליד הסמוך לאצטדיון עם ביטנים מעץ ומים זורמים וסניף דואר ובנק ומספרה ומסעדה. מה שאומר שהייתה צמיחה במעמד של המשחקים האולימפיים. ועוד אינדיקציה לזה הייתה העובדה שהגיעו יותר מ-1,000 עיתונאים לסקר, והם גם שודרו לראשונה ברדיו. שזה כבר היה יפה. ואירלנד הצטרפה.
1: יאללה, אירלנד. נצרף את דוקטור מיכאל פרוביץ'.
0: יאללה.
1: שלום עמיחי, בביקור השבועי שלך בפודקאסט שלנו, האם ההקדמה שלנו הייתה נכונה ומדובר היה באמת בעידן חדש מבחינת המשחקים האולימפיים ברמת ההתמקצעות?
2: שלום רב, קודם כל, לחלוטין. אנחנו מדברים על עידן שבעצם המשחקים הראשונים האמיתיים אחרי מלחמת העולם הראשונה, כי המשחקים של 1920, אירופה עדיין מדממת, ומתקיימים באנטוורפן, ופתאום 4 שנים אחר כך, אירופה יוצאת, כבר מתחילה לנשום, אנשים מתחילים לגלות דברים חדשים גם בתחום הספורט, והסוגיה הזאת של התמקצעות באה לידי ביטוי בשני אופנים במשחקים האלה. אחד, משהו שולי, אבל הופך להיות משהו מאוד מאוד אקוטי לאורך השנים, אנחנו רואים פעם ראשונה פרסומות במשחקים האולימפיים, כך ש... הוועדה מארגנת והוועד האולימפי הבינלאומי מבינים שהם צריכים להכניס עוד כסף, וגם מפרסמים, יש להם אינטרס לפרסם באמצעות האירוע הזה, אז כך שמבינים את הפוטנציאל הכלכלי של המשחקים עצמם. זה אומר גם שספורטאים מתחילים לשאול את השאלה, האם אנחנו צריכים להיות חובבים, או שמגיע לנו גם כסף בעבור הפעילות המקצוענית שלנו. זה קרה בעיקר בענף הכדורגל, ששם זה גם היה ענף הספורט הקבוצתי היחיד שהופיע בעת ההיא במשחקים האולימפיים, והליגות השונות כבר היו מקצועניות או חצי מקצועניות, והשאלה הייתה, האם ספורטאים או שחקני כדורגל יכולים לייצג את המדינות שלהם במשחקים האולימפיים, שזה הטורניר הבינלאומי היחיד, אפילו שהם מקצוענים. היה פה ויכוח מאוד מאוד גדול שהחל ב-1924 ו-1928 בתנועה האולימפית, אבל הוא השליך לכל הענפים כולם בשאלה, האם ספורטאי צריך להיות חובב, או שזה יכול להיות סוג של מקצוע שלו, והוא יכול גם שיהיו לו מאמנים, והוא צריך גם יכול להתמקצע ולשלם להם כדי להיות טוב יותר או להגיע להישגים. ואנחנו מגיעים לשלב שבו הספורט הופך, עוזב את התמימות שלו, ומתחיל להיות הרבה יותר מקצועני והרבה יותר ממוקד מטרה של הספורטאים עצמם, וגם של המאמנים שהתחילו ללוות אותם כדי להגיע להישגים, כי הם מבינים שאם אתה עושה את זה במשחקים האולימפיים, אז זה לא רק מדובר בתהילת עולם, אולי יצא לך מזה עוד משהו.
0: ויחד עם זה, זאת גם בעצם שירת הברבור של הברון פייר דה קוברטן, מי שהגה בעצם את הרעיון של המשחקים האולימפיים המודרניים.
2: קוברטן, שהחל להיות נשיא מיד אחרי המשחקים הראשונים באתונה, נקלע לסיטואציה של אדם מבוגר כבר, בעשור השמיני לחייו, שהמציאות הפכה על פניו. מדובר היה בעולם שהשתנה אחרי מלחמת העולם הראשונה. הזכרת מקודם את סוגיית הנשים שעשתה, זאת אומרת, משחקי ספורט הנשים האולימפיים, שלא ממש השתלבו בתוך המשחקים האולימפיים עצמם, והנשים הקימו להם את התחרות המגדרית משלהם. זה משהו שהפריע לו מאוד. דבר נוסף שהפריע לו מאוד מאוד מאוד היה...
0: יכול היה לשתף אותם הבחור, אם הוא רק היה...
2: מה? הוא לא חיבב, אבל...
0: לא, אני אומרת, הוא יכול היה לשתף את הנשים, זה היה פותר לו את הבעיה.
2: היו לו הרבה בעיות אחרות גם, אבל הסוגיה עם הנשים היא חלק מתוך התפיסה הקלאסית שלו, של הניסיון בכלל למחזר את ההיסטוריה בהקמה של התנועה האולימפית בסוף המאה ה-19, ואז בעת ההיא לא היו נשים במשחקים האולימפיים בעת העתיקה, גם לא היו משחקי ספורט חורף, וזה אחת הנקודות העיקריות שהפריעו לו, שבאותו חורף של 1924 התקיים פסטיבל שבוע החורף הראשון, שלימים יהיה עיקרי משחקי החורף הראשונים, הוא התקיים בצרפת בשמוני, והפעולה הזאת

0: שחברי הוועד האולימפי הבינלאומי תמכו בה, וקוברטן התנגד לה, הביא לכך, הביא אותו להבנה שזמנו תם. זאת אומרת, התנועה ממשיכה קדימה, והרעיונות שלו היו טובים כדי להקים את התנועה ולהתחיל להניע אותה במשך כמעט 30 שנה, אבל אחרי מלחמת העולם הראשונה הוא כבר מגיע למצב שבו הקולות שלו והרעיונות שלו לא ממש זוכים לקונצנזוס בתנועה, והוא מבין שהוא לא ילחם נגד הרוב ופשוט מתחיל לזוז הצידה. אז כך שזו בעצם, כבר מנינו שלושה דברים שמתחילים להפריע לו ברעיון המקורי שלו, שמדובר היה גם בקרסום גדול בסוגיית החובבנות, גם אנשים שמקימות לעצמם משחקים משלהן, ולימים התאחדו עם התנועה האולימפית, כי קוברטן כבר לא יהיה, ואפשר יהיה להשתלב בצורה הרבה יותר מסיבית, ומשחקי ספורט החורף. הדבר האחרון שהפריע לו, זה משהו שקרה בין 1920 ל-1924, עד המשחקים ההם של אנטוורפן כולל, התנועה האולימפית בעצם הייתה התנועה היחידה שקיימה ספורט בינלאומי או תחרויות ספורט בינלאומיות. ואחרי מלחמת העולם הראשונה קמו פתאום עוד שתי תנועות, אחת או שני מפעלים גדולים מאוד. אחד, תנועת ספורט הפועלים שהחלה להתקיים מ-1923, כאשר שם כל הספורטאים האדומים, ראה ערך מה שקורה פה בארץ ישראל, בין מכבי להפועל, שזה מפעלים הרבה יותר גדולים והרבה יותר משמעותיים מאשר המשחקים האולימפיים, ואי שם בברית המועצות, אחרי שהשלטון מתייצב והמהפכות נגמרות, מוקם מפעל הספרטקיאדה. ופתאום הזוהר הגדול של המשחקים האולימפיים שהיו לבד, שקוברטן הוביל אותם, הוא מבין שהוא כבר נמצא בזירה אחרת לגמרי, ומבין לעצמו שזה הזמן להגיד תודה ולרדת מהבמה בעיר שבה הוא נולד. הוא לא חי בה מאז מלחמת העולם הראשונה, אבל פריס היא קוברטן, וקוברטן היא פריס מבחינת המשחקים האולימפיים, ושם הוא סוגר את הקריירה שלו כמנהיג התנועה.
1: אז אם כבר הזכרת את מכבי והפועל, היה גם איזשהו ניסיון של ראשי מכבי לברר איך מתקבלים למשחקים האולימפיים.
2: בתור מה בכלל? הרי הם לא ועד אולימפי והם לא מייצגים מדינה, אז איזה טוענה הייתה להם שהם יכולים להגיע למשחקים?
0: זה בכלל התחיל מרעיון של באמת אחד אבי הספורט פה בארץ ישראל, ואחרי זה במדינת ישראל, יוסף יקוטיאלי, שהיה באמת בעל חזון מאוד מאוד גדול, הוא גם לימים יזם את הקמת משחקי המכבייה, הוא פה ב-1922, כשהמנדט הבריטי מתייצב פה, הוא מבין שיש פה הזדמנות, יחד עם שלטון המנדט, לייצר פה אטמוספירה אחרת בספורט בארץ ישראל, והוא מציע למזכיר האזרחי של שלטון המנדט, של הנציב העליון, הצעה להקים תחרות לאומית פה שתקבע מי הטובים בספורטאי ישראל, מתוך מטרה שהטובים האלה יוכלו לייצג את הלאום הציוני והעם היהודי במשחקים האולימפיים כבר מ-1924. מעין חזון שהוא נראה אוטופי לחלוטין, וב-1924 ארבעה אנשים מגיעים לפריס בראשות צבי נשרי, שהקים את מכבי בארץ ישראל, ויהושע אלוף לימים גם חתן פרס ישראל בתרבות הגוף וחינוך הגופני, מגיעים לפריס ופוגשים את ראשי התאחדות ספורט החובבים וראשי הוועד האולימפי הבינלאומי, ביניהם גם קוברטן, ושם הם מבררים איך מצטרפים. הגענו מארץ רחוקה ואנחנו נשמח להצטרף. שם הם קיבלו תשובה שהם מאוד ישמחו לקבל אותם, רק שהם צריכים למלא שני תנאים. האחד, שבאמת תהיה פעילות ספורטיבית ממוסדת פה בארץ ישראל, דבר שלא היה. והדבר האחר שהוא משהו קטן, הוא קצת אולי שולי, אבל ממש לא, שכל תושבי המנדט הבריטי יהיו רשאים להופיע באותה משלחת ספורטיבית כאשר היא תהיה במשחקים האולימפיים.
2: זאת אומרת, כולל התושבים הערבים במדינת.
1: כן.
0: גם הערבים יצטרפו.
1: בפלסטינה.
2: כן, בפלסטינה.
0: בדיוק. עכשיו, זה מצב שבו לקח עוד 10 שנים עד שהצליחו למצוא את הפתרון הזה, וזה כבר סוגיה שדובר בה באשר ל-36. הדבר היחיד, אבל מה שמעניין בפעולה הזאת של יקוטיאלי, שברגע שהוא

לראשי המנדט פה בארץ ישראל, ובעצם הסגיר את עצמו, או צבע את עצמו בצבע של צבע הבורגנות של התנועה האולימפית. כי ברגע שאתה רוצה להצטרף לתנועה האולימפית, אפילו שהמטרה היא מטרה לאומית,

0: התנועה האולימפית או מצהירה שאלה הכוונות שלה, פה בארץ ישראל מתקיימות שתי מגמות שנפרדות ממכבי. תנועת ספורט הפועלים, הפועל, מתחילה להקים מועדונים ראשונים בתל אביב ובחיפה בשלהי 1923, ראשית 1924. ותנועת ביתר מתחילה גם להרים ראש, כיוון שמבחינתה הבדלנות הספורטיבית היא הרבה יותר חשובה מאשר הניסיונות של מכבי להצטרף לתנועה האולימפית. כך שהפירוד שקורה פה בארץ ישראל גם די תואם את מה שקורה בעולם. זאת אומרת, אותו שלטון מונופולי של התנועה האולימפית שנעלם לקראת 1924, גם מנקר את השלטון המונופולי של מכבי ארץ ישראל פה בשטח המנדט, ופתאום יש להם עוד שתי חלופות למי שרוצה ימינה יותר או שמאלה יותר מאשר מכבי.
1: טוב, לפני שאנחנו נצלול לתוך פריז 1924, לתוך הסיפורים הספורטיביים, אני רק פרט טריוויה חביב שקשור בברון פייר דה קוברטן, הוא הרי כתב את המניפסט האולימפי המקורי ב-1892, עם כל הרעיון שהוא הגה, וזהו למעשה פריט אספנות הספורט שנמכר במחיר הגבוה ביותר בכל הזמנים, 8.8 מיליון דולר. בהתחלה המומחים חשבו שזה ימכר בסביבות מיליון, המחיר תוך 12 דקות האמיר למאבק של קנייה בין שלושה קונים, והמקום השני, אם אתה שואל, בקניות, זה החולצה של בייב רות' מהניו יורק ינקיז בבייסבול, שנמכרה ב-5.64 מיליון. מקום שלישי, חוקי הכדורסל של נייסמית, ב-4 מיליון.
2: כל הכבוד לנו.
1: במקום רביעי, זהב, המדליית הזהב של ג'סי אורנס, שנמכרה ב-1.46 ב-2013.
2: ללא תחרות, קוברטן.
1: 8.8 מיליון, זה מטורף. דוקטור עמיחי אלפרוביץ', תודה רבה.
0: מטורף.
1: ובואו נראה אם אתם מזהים את המוזיקה הבאה.
2: תכף היא תבוא. זה הפוגה דרמטית. אני מזהה.
1: אתה מזהה? אני רוצה שהקטע, אתה יודע...
2: האינסטרומנטל.
1: שומעים את ה...
2: אני חושב שכל מי ששומע מזהה, אבל לא בהכרח מקשר את זה לאיפה הוא שמע את זה בפעם הראשונה, ולמה בכלל זה קשור לפריז 1924.
1: אז קודם כל נותן את הקרדיט למי שהלחין את זה, זה אבנגליס היווני, הוא גם... וכל זה קושר אותנו לסרט זוכה האוסקר, מרכבות האש, סרט שהוא דרמה היסטורית, שזכה בארבעה פרסי אוסקר ב-1981. סרט הספורט הראשון למעשה שזוכה בפרס הסרט הטוב ביותר, שזה סרט שנכתב על ידי קולין וולנד ובוים על ידי יו הדסון. וזה בעצם מספר את הסיפור של שני אתלטים שהשתתפו באולימפיאדת פריז 1924. האחד הוא אריק לידל, הסקוטי, הנוצרי, האדוק, שבעצם הריצה עבורו הייתה הכל במטרה להלל את ישו ואת אמונתו.
2: כמו שאתה, זה הסיבה לרוץ.
1: כל אחד מוצא את הסיבה שלא לרוץ, הלו.
2: אני אפשר לגמור.
1: והרולד אברמס, יהודי אנגלי, שבעצם רץ, המוטיבציה הפנימית שלו נולדה מתוך ההתמודדות שלו עם הדעות הקדומות והאנטישמיות, עם בעצם כל אחד מהם מתמודד עם בעיות מצפוניות, מוסריות ודתיות משלו. סרט מאוד מרגש. וכאמור זוכה באוסקר, ואנחנו, מכיוון ששניהם השתתפו ב-1924, זאת סיבה מצוינת לספר שוב את הסיפור של השניים האלה. נתחיל, הסיפור של שניהם בעצם גם בסרט וגם בחיים הולך בשני קווים בהתחלה מקבילים. יש את הרולד אברמס היהודי, שב-1919 מתחיל את הלימודים שלו בקיימברידג', אוניברסיטה כמובן, גם אז כבר מאוד יוקרתית, שייכת לאצולה הבריטית, והוא סובל מאנטישמיות מהצוות באוניברסיטה. הסרט מתחיל בזה שרואים אותו מתחרה בריצת חצר מסורתית באוניברסיטה, ריצה מסביב לחצר, והוא צריך תוך הזמן שלוקח לשעון לצלצל 12 צלצולים, והוא הצליח להיות הראשון אחרי 700 שנה שמצליח להשלים את הריצה הזאת בזמן הנקוב. זה משהו סמלי כזה, והוא בעצם מאוד רוצה לקבל הכרה בתוך המעמד הבריטי הגבוה, והוא נאבק בזה באמצעות הכישרון שלו של הריצה והיכולת שלו האתלטית.

0: הוא אומר, הוא מכריז שם, הוא מדבר שהריצה היא נשק נגד יהדותי, ואני אשאיר את כולם מאחור. הדמות המקורית, כמובן, של אברהמס, היא בן של אבא מאגר מפולין, שניסה לאסתר ילידת ויילס, והוא מאוד מאוד מתבלט בריצה, גם מגיע לאולימפיאדת אנטוורפן ב-1920, לא מצליח יותר מדי להתבלט שם, ומתחיל להגיע לסיאו לקראת המשחקים האולימפיים בפריז. במקביל, יש לנו את אריק לידל, סקוטי, שנולד למעשה בסין, בן של מיסיונרים שחיו בסין, הוא חוזר לסקוטלנד כדי ללמוד, לומד באוניברסיטה, והוא מאוד אוהב לרוץ. הסביבה שלו לא תומכת בזה. הם כל הזמן מרגישים שזה לוקח לו את הפוקוס מהשליחות המיסיונרית שלו ומהאדרת האלוהים, והוא מסביר לאחותו שם גם בסרט, והוא אומר לה, תקשיב, אני מאמין שאלוהים ברא אותי כדי, בשביל המטרה הזאת, הוא עשה אותי מהיר, וכשאני רץ, אני מרגיש את צביעות רצונו. הוא היה, דרך אגב, ספורטאי על, הוא היה גם שחקן רגבי, הוא שיחק באותו אצטדיון שהוא ירוץ במשחקים האולימפיים ב-1924, יחד עם נבחרת סקוטלנד, והוא הבקיע 4 טרייז נגד נבחרת צרפת. וכמה חודשים, שזה פרט שהוא קצת שונה מהסרט, כמה חודשים לפני המשחקים בפריז, הוא כבר יודע שהוא לא יוכל לרוץ במוקדמות המאה מטר, כי זה נופל על יום ראשון, וגם לא בגמר של ריצות השליחים, שזה גם נופל ביום ראשון. מבחינתו, אמונתו הדתית היא לפני אמונתו, נאמנותו לממלכה.
1: אגב, זה קצת מוזר, כי נכון, אנחנו יודעים שבשבת באמת היהדות עוצרת. אבל אני לא, אולי אני לא יודע, שבנצרות ביום ראשון אסור לעשות פעולות? הרי היום, בארצות הברית, רוב משחקי הספורט משוחקים ביום ראשון.
0: תראה, זה
1: כאילו נהיה דת שנייה.
0: אני מניחה שזה כמו שתהליך שאנחנו עברנו כאן, או כמו שאתה יודע, היום אנחנו משחקים פה בשבת כדורגל.
1: כי זה יום החופש.
0: זה יום החופש.
1: של הציבור החילוני.
0: נכון, אבל הציבור הדתי שומר שבת, ויש גם אנשים, אתה יודע, שמשחקים בין שני העולמות, זאת אומרת, הם גם מסורתיים, אבל מצד שני הם כן יבואו לראות כדורגל בשבת, נניח. כנראה כשהנוצרים האדוקים, ובוודאי שאנחנו מדברים על תחילת שנות ה-20, מבחינתם יום ראשון היה יום מנוחה, יום שבו אתה מקדיש את עצמך לתפילות מהבוקר עד הערב, ונמצא בכנסייה למעשה.
1: מקובל.
0: בעצם הפעם הראשונה שאברהמס ולידל מתחרים, לידל מנצח את אברהמס. ואברהמס לוקח את זה מאוד קשה, כי כל הזמן גם כולם יודעים שיש איזה סקוטי אחד, הרי צריך להתקבל לנבחרת לפריז, זה לא ככה סתם, יש מבחנים. ואז הוא מחליט לקחת את סם מוסמביני כמאמן, אברהמס היהודי. מוסמביני רחמנה ליצלן, לא רק שהוא לא בריטי, הוא חצי איטלקי, חצי ערבי. בקיימברידג' שם הם לקחו אותו לשיחה את אברהמס, אמרו לו, תקשיב, זה לא בסדר, זה גם נוגד את חוקי החובבנות שלנו, שהרי ריצה היא להצילים, והצילים עושים את זה בכלילות, יש שם קטע בסרט שרואים את האציל, שגם מתחרה באולימפיאדה, הוא רץ שם כשכוסות שמפניה מונחות על המשוכות, והוא אומר למשרת שלו, אם אפילו טיפה נוזלת לי מהשמפניה, תגיד לי. זאת אומרת, תנאי אימון ממש מרגשים. מוסמביני נחשב למאמן אדיר. והוא באמת מאמן מקצועי, והוא באמת משפר לו מאוד את הטכניקה, ובעיקר את שיטת האימון שלו. ואברהמס מבהיר להם שהוא אכן חובב, אבל את ההישגים הטובים משיגים על ידי עמל קשה ושאיפה לדמות, כי מי שמצליח ללא עמל היא אחיזת עיניים לטעמו, ומבהיר להם שהוא חושב שהביקורת שלהם היא בעצם כיסוי לאנטישמיות, ועמדה של עליונות ממנה הם מגיעים, ואומר להם חד וחלק, אני לא הולך לשנות את הטקטיקה שלי, ולא את הגישה שלי. בסופו של דבר, הם, גם אברהמס וגם לידל, נוסעים למשחקים האולימפיים בפריז, כאשר יש בסרט לפחות איזשהו ניסיון של ראשי המשלחת הבריטית לבקש אולי לשנות את היום של המאה מטר, שלא מתקבל, ומוחלט שלידל ירוץ 400, למרות שזה לא היה הפורטה שלו. בקיצור, באולימפיאדת פריז, אברהמס זוכה בשתי מדליות, מדליית זהב בריצת המאה מטר, כשהוא קובע גם סי אולימפי של 10.6, תוצאה שהוא קבע פעמיים כבר בשלבים המוקדמים, תוך שהוא מביס את האצנים האמריקאים הפייבוריטיים, כולל את האלוף האולימפי, את שיירלי פדוק, שנחשב לעילוי, זוכה וגם בכסף בריצת השליחים ב-4 כפול 100, עם הרביעה, אחרי הרביעה האמריקאית. ולידל בפריז זוכה בערד ב-200 מטר, ויש לו אחר כך את ריצת, כמובן הוא לא משתתף ב-100, ואז יש לו את ריצת ה-400, עכשיו, הוא מוגרל לשביל החיצוני, שנחשב בעייתי. הוא קובע קצב רצחני. עכשיו, לידל היה לו גם סגנון נוראי. הוא מחזיק את הראש אחורה עם פה פעור.

0: הוא כזה, והזרועות שלו מתנופנפות, והוא קובע שם קצב מטורף, והוא חוצה את קו הסיום כשהוא קובע סי אולימפי של 47.6, סי אירופי, סי בריטי. היה שם איזשהו מחלוקת האם לגבי הסי עולם, למרות שהוא היה מהיר יותר, בכל מקרה הוא הופך לאגדה, דרך אגב, בקרב החברה המיסיונרית הבריטית. והשניים בעצם חוזרים ככוכבים גדולים, כל אחד בדרכו. אברהמס, אחרי פרישתו, הופך להיות עיתונאי ספורט. הוא גם היה פרשן ספורט ברדיו של ה-BBC, סטטיסטיקאי שממסד בעצם את כל הסטטיסטיקה של האתלטיקה לדורות. היסטוריון ספורט, איש לא פשוט, מתארים אותו כאיש מאוד קשה ועצבני, הוא מתנצר ב-1934, מתחתן עם סיביל, זמרת המצו סופרן שגם יש את דמותה בסרט, ומאמצים בן ובת, ואגב, לא היו טקסי חלוקת מדליות בפריז 1924, אז הוא קיבל את המדליות בדואר, ומכיוון שהצרפתים לא שלחו מספיק בולים, אז הוא גם נאלץ לשלם על זה בעצמו כדי לקבל את המדליות. ואריק לידל, בדמותו המקורית, הוא חוזר לסין להיות מיסיונר. בעצם הוא מטפל בסינים כל חייו. במרס 1943 הוא נכלא במחנה ריכוז יפני, יפן הרי במלחמה שלה עם סין, והקשיים במחנה היו חזקים מאוד, קשים מאוד, והוא מת בשבי מגידול במוח בגיל 43. והוא משאיר אחריו אישה ושלוש בנות שאותן, שהן עוזבות את סין עוד לפני. ויש בכלל ויכוח, דרך אגב, אם הוא בכלל צריך להיות המדליסט האולימפי הסיני הראשון, מכיוון שהוא בעצם נולד
1: בסין.
0: ומת בסין. וכל חייו הוא הקדיש כתרומה לקהילה הסינית, והשניים האלה הם כמובן בהיסטוריה הגדולה והסרט הזה, הוא כמו שאמרנו, זוכה אוסקר, וסרט ש...
1: צריך לראות.
0: זהו. כן. צריך לראות, בדיוק.
1: היו כאלה שלא חיכו עד לסרט כדי, נקרא לזה, לגבש את דמותם ככוכבים, והיה ידוע כבר באותה תקופה שמדובר באנשים שלא בטוח שנראה אותם אפילו עוד ברמה שלהם על המסלול. אחד מהם, אולי הגיבור הגדול ביותר של פריז, פאבו נורמי, הרץ הפיני, חלק ממשלט...
0: אחד האתלטים הגדולים בכל הזמנים.
1: זה לא ספק.
0: נקדה.
1: כן, ואתה אומר היום, מה רץ פיני שעושה, שרץ במרחקים ארוכים, זה נשמע כמו איזושהי בדיחה, כי אנחנו יודעים שהמרחקים הארוכים נשלטים על ידי האפריקאים באופן כמעט טוטלי. אבל באותה תקופה, וגם עבור נורמי, הוא גדל על הנס קולמניינן, שבסטוקהולם 1912 זכה בשלוש מדליות זהב בריצות הארוכות. צריך לומר שבאותו זמן יש יותר ריצות ארוכות. יש גם קורס קאנטרי, שהיום אין, ויש 5 ו-10 ו-3,000 קורס קאנטרי ו-3,000 מכשולים.
0: ו-3,000 שליחים.
1: כן, יש הרבה יותר אופציות. אז נורמי כבר זכה באנטוורפן בשלוש מדליות זהב ואחת מכסף, ואז הוא מגיע לפריז, ובאמת מייצב את מעמדו ככוכב על, בעיקר בזכות הדאבל ב-1500 וה-5000, שהוא עושה את זה תוך 55 דקות. אוקיי, הוא זוכה בזהב ב-1500, ואז 55 דקות אחרי זה, הוא הולך לעוד מקצה, ל-5000. היום זה היה נשמע כמו טירוף מוחלט. אבל פאבו נורמי, בגלל משטר האימונים ובגלל היכולת שלו באמת לשמור על הקצב, הוא היה אתלט אחר לגמרי. הוא זכה בחמש מדליות זהב במשחקים האלה.
0: מטורף.
1: וזה אחרי שהפינים לא נתנו לו לרוץ ב-10,000. אמרו לו, אתה תהיה עייף. אז הוא אמר...
0: והוא עושה את כל המדליות האלה בשישה ימים.
1: כן, עכשיו, הוא אמר, הוא לא הסכים כמובן עם ההחלטה, אבל לא היה לו ברירה, ומי שזכה היה בן ארצו, וילה ריטולה, חלק כאמור ממשלחת פינית אדירה של רצים, שזכתה גם בזהב בשליחים. הוא כל כך כעס שאחרי זה, אחרי המשחקים, שהוא רץ את ה-10,000 בפעם הראשונה אחרי, הוא שבר את שיא העולם, שנשאר 13 שנה. רק שתראו מה פספסתם שלא נתתם לרוץ. אז כמו שאמרנו, הוא מ-1912 בעצם ראה את קולמניינן במשחקים בסטוקהולם. הוא היה בן 15, הפך להיות הגיבור שלו, הוא התחיל להתאמן, והפך באמת תוך כמה שנים, ב-20, 24 ו-28, הוא הוסיף עוד זהב. ב-10,000, הוא רצה להגיע ללוס אנג'לס 32 כדי לרוץ את המראטון, ובעצם לחכות את קולמניינן שעשה את זה באנטוורפן, שסיים את הקריירה עם זהב במראטון באנטוורפן.
0: אגב, אפרופו מראטון, בפריז 1924 בעצם נקבע סופית המרחק הרשמי של ריצת המראטון, 42 קילומטרים, נקודה 195 מטרים, ואולי כדאי ככה, אתה יודע, להסביר עד כמה הוא באמת ענק, עוד להוסיף, אם זה לא הספיק עד עכשיו, כל 14 שנות הקריירה שלו, הוא לא מנוצח בריצת הקרוס קאנטרי, ולא ב-10,000. הוא לא מנוצח ב-121 ריצות ב-CO ברצף. 22 שיאי עולם, רשמיים, בין המרחקים 1,500 ל-20 קילומטר, זה

0: דומיננטיות אדירה.
1: כן, ובמילה, אז הוא לא הגיע ללוס אנג'לס, כי בעצם הוא איבד את מעמדו כחובבן. דיברנו עם המיכאל, מה קרה לחובבנים, אז הוא נסע לארצות הברית, כדי בעצם לעשות שם טורס, ככה היו עושים אתלטים גדולים, בעצם הוא היה מושך קהל, אז הוא עשה את זה גם בין 24 ל-28, אבל אז הסטטוס שלו לא נלקח ממנו, וגם בין 28 ל-32, ואז החליטו לקחת לו את הסטטוס, הוא אמר, אני לא מוכן, הוא נסע ללוס אנג'לס, הוא היה במשחקים, הוא היה בכפר האולימפי, בסופו של דבר לא נתנו לו להתחרות, במקביל הוא גם היה פצוע, אבל הוא אמר אחרי המרתון, במהלך הימים הללו, הוא אמר, אם הייתי מתחרה, אני מנצח בחמש דקות לפחות את המרתון הזה.
0: דרך אגב, אפרופו המחובבנות, דיברנו קודם על מרכבות האש ועל המאמן של אברהם מוסמביני, שכמובן לא נתנו לו באופן רשמי להגיע למשחקים האולימפיים, אבל בסרט הוא מגיע בעצמו, וזה אחד הקטעים הכי מרגשים שיושב שם בחדר במלון ומאזין לרדיו ומקשיב לספורטאי שלו מנצח, ואחר כך הם נפגשים ומתחבקים קשה לתפוס היום את הדבר הזה שלא...
1: שאי אפשר לראות.
0: לא, את החיבור הזה של האתלט והמאמן שלו,
1: שהוא לא איתו ביחד.
0: שיטות אימון, וכן, וגם פאבו נורמי, זאת אומרת שהוא בסך הכל רצה להתפרנס עם משהו הצליח, אתה יודע, וזה גם לא היה משהו שמותר היה.
1: אז נורמי היה בעצם הפיק, אוקיי, השיא של הפינים. אבל זו הייתה תקופה שבאמת פינלנד שלטה בריצות הארוכות. ואני חושב שזה זמן טוב לעלות מולי אפשטיין על קו הטלפון. אהלן מולי, מה שלומך?
2: אהלן, תודה רבה, הכל בסדר, מה שלומכם?
1: תסביר לנו שני דברים. א', מה הפך את הפינים לכל כך טובים באותם זמנים? וב', לאן הם נעלמו?
2: כן, אז תראה, תיארת נכון, באותם ימים תיארתם את העניין הזה של פאבו נורמי ומספר המדליות, אבל צריך לומר שבין 1912 ל-1936 הפינים כמעט גרפו את כל הזהב האולימפי בכל המרחקים מ-1500 ומעלה. וזו תופעה באמת מדהימה, היה להם שם בזמנו ראש בראש, הסקנדינבים היו מאוד חזקים, הרי באותם ימים לא הייתה אפריקה, לא הייתה קיימת, בזמנו דיברנו על אפריקה שמתחילה לעלות בסוף שנות ה-60, עם מקסיקו וכדומה, ואירופה שלטה בריצות יחד עם ארצות הברית, ובאירופה זה סקנדינביה. וכשמנסים להבין למה הפינים, כל אותם פינים גדולים, כמובן פאבו נורמי, והזכרת את ויל ריטולה ואנס קולמיינן, שבעצם היה השראה לפאבו נורמי כשהוא היה ילד, ואותו קולמיינן מנצח ב-1912 ואחר כך ב-1920, גם ב-10,000 וגם במרתון, ואלוקאץ, שאני מניח שנדבר עליו לאחר מכן. זאת אומרת, כל אותם רצים פינים שמסתכלים מה הפך אותם באמת לכל כך גדולים, מדברים על תכונה שנקראת סיסו. סיסו זה סוג
0: סיסו
2: של...
0: וסמכו.
2: כן, סיסו בסמך. זה תכונה, זה סוג של תכונה רוחנית, זה משהו שבפינלנד נתפס כגאווה לאומית. אם יש לך את הסיסו, זה אומר שיש לך עוצמה פנימית. זה משהו שטבוע במסורת שלהם מאות שנים. ומלמד על, על נחישות, על עמידה בתנאים קיצוניים, על יכולות מנטליות ייחודיות להתעלות ברגעי לחץ, על אומץ לב, על קשיחות, על התמדה. זאת אומרת, כל אותם דברים שמתחברים לנו כל כך לריצות למרחקים ארוכים. עכשיו, כשלוקחים את העניין התרבותי הזה, שבאמת רץ שם מאות שנים, אותו אומץ לב, אותה נחישות, ומחברים את זה לעוד כמה גורמים שהיום שאני מסתכל על זה וקראתי את התחקיר, נראים מופלאים, כי אנחנו היום ב-2020, אנחנו מדברים עכשיו על 100 שנה אחורה, פריז קצת פחות, אבל אנחנו מדברים על ההתפתחות של הרצים הפינים כבר בשנים הראשונות של המאה הקודמת, ומסתכלים ורואים איזה חוכמה הייתה להם שם באימונים האלה, כי אני רוצה לספר לכם שמודרניים של היום שמתאמנים של ריצות למרחקים ארוכים בעצם נולד באותם ימים. ומי שפיתח את זה אחר כך היה ארתור לידיארד, הניו זילנדי, אבל זה קרה כבר בשנים יותר מאוחרות. אני מדבר איתכם על, באמת על שנות 1910-1920, ויש איזשהו ספר שנכתב ב-1967, שכתבו אותו נורמן הריס ורון קלארק, הרץ האגדי, שנקרא The Lonely Breed, ומתארים שם, הם דיברו על נורמי, אבל גם לרצים הפינים האחרים, הם היו כמו דמויי ספינקס, נוקשים, שקטים, משמעת עצמית בלתי מתפשרת, שאפתנות, דמיון.
0: צריך להסביר שזה גם כמובן קשור, קשר ישיר, לאורך החיים בפינלנד. מדינה קטנה עם תנאי חיים מאוד קשים שהיו הכרחיים.

0: חיים במדינה הזאת, עם, עם אורח חיים מאוד תובעני, אקלים קשה, אתה יודע, כל הדברים האלה שבאמת גם יצרו את האופי הזה, בנו את האופי הזה.
1: נכון מאוד, וכשאני מדברת על תנאים, אז כמובן זה הקור והשלג שם, והחושך, חודשים ארוכים בשנה של חושך, שיש רק כמה שעות של אור, ואז אחר כך מתארים את פאבו נורמי שהוא צועד שם בשלג, ו... אבל אם נחזור קצת באמת הקשיחות המנטלית הזאת, בגלל אני לוקח אתכם לאיזשהו תיעוד של פאבו נורמי עצמו, שהוא כתב איזשהו מכתב ב-1923. פאבו נורמי היה אדם מאוד די סגור וביישן, אבל המכתב שנמצא שנים רבות לאחר מכן...
0: באוקטובר 1973 מצאו את המכתב. כן, זה חודש שלנו זכור מסיבות אחרות.
1: נכון, 50 שנה אחרי שהוא כתב אותו, ואז הוא מסביר, הוא אומר מה היתרון שלנו, של הרצים הפינים. הוא אומר, בגלל הקשיחות המנטלית והחיים הקשים, ויש לנו גם איזשהו יתרון פיזיולוגי מובנה, שאפשר לדבר לו כיתרון מובנה לאוכלוסיות, זאת אומרת, לא רק ספציפית לא, אלא משהו בפינים, במבנה של הפלא גוף של הרגליים הארוכות, של היכולות האירוביות הפנטסיות. אנחנו גם מכירים את זה, דרך אגב, מענפי החורף, עם כל הקרוס קאנטרי והביאטלון וכדומה. השטחי מחייה שלהם ותנאי האקלים ושיטות האימון והטקטיקה שהם פיתחו, וזה מחזיר אותי באמת לעניין הזה של הגישה המהפכנית בעיצוב תורת אימון של הפינים, שהיא באמת מדהימה. זאת אומרת, הם הראשונים למשל שדיברו על נושא של פריודיזציה, זאת אומרת שהוא ידעו לקחת ולחלק את השנה לתקופות, כי בעבר לא היו מתאמנים כל השנה, הפינים, אותם רצים פינים התאמנו כל השנה.
0: אז אין תקופות, יש כל השנה.
2: הם כאילו עשו, מתי מגיעים לפיק בעצם.
1: אז זהו, פריודיזציה זה מה שבעברית נקרא תקופתיות. והם למדו כבר שצריך לעשות איזשהו בסיס אירובי, ובחורף שהיה קשה לרוץ בגלל השלג, בגלל החושך, הם היו הולכים המון. פאבו נורמי למשל הלך המון. הוא היה בחלק מהתקופות, הוא היה כל בוקר פותח ב-10-20 קילומטר של הליכה, בתנאים קשים, זה בתוך שלג. לפעמים בימי ראשון הוא היה ככה בשביל הכיף עושה, הולך 30 קילומטר, וההליכה הזאת...
2: שמה כיף.
1: כן, חישלה אותו ביחד עם כל מיני שיטות אחרות, שבאמת, היום זה מופלא.
2: יש את העניין עם נורמי והשעון, הוא רץ עם שעון יד, הוא היה לו סטופ, הוא ידע כמה הוא רוצה לרוץ, הרי כשהוא קבע את השיא הראשון שלו במייל, הוא סידר את הריצה של כמה הוא רץ כל רבע, הוא רץ את השלושה רבעים הראשונים, 63 שניות בול, ואז את הרבע האחרון של הריצה, הוא הגביר קצב ועשה 61.4. היום זה נשמע לנו כמו משהו מובן מאליו, אבל אז לא כולם חיכו את זה, ואפילו חלק הסתכלו על זה קצת בבוז, לא?
1: נכון, כי בהתחלה באמת רצו ללא שעון, ודיברו גם על העניין של אותו אידיאל, להתחבר לתחושות קצב של עצמך, ובאמת בהתחלה של נורמי, הוא היה מתיש את הרצים, על זה שהיה פותח בקצב מאוד מאוד מהיר, ולאט לאט, הם הבינו את העניין של הפייסינג. פייסינג זה אחד הדברים הכי חשובים היום בנושא של ספורט, בטח ספורט מחזורי, כמו שחייה, כמו ריצה, כמו חתירה בקייקים וכדומה, זה הנושא של חלוקת הקצבים. וברגע שהוא הכניס את השעון, עכשיו זה לא היה שעונים של היום, הקטנים האלה והנוחים, זה היה וואחד שעון, שהיה צריך לרוץ איתו ביד, והוא ידע, הוא היה איש מתמטי מאוד, והוא באמת תכנן את הקצבים, והוא אמר, אם אני אדע לתכנן את הקצב ולרוץ הכי מהר שאני יכול לאורך הריצה כולה, אבל בחלוקת זמנים נכונה, אני לא אצטרך את הספרינט, כי פשוט האחרים לא יהיו לידי כשאנחנו נתקרב לקו הגמר, פשוט אני אטיש אותם. ודרך אגב, הוא הראשון שעשה בשיא עולם, שדיברתם קודם על 10,000 מטר, של even pace, זאת אומרת שהוא ממש חלקי הריצה היו בקצב אחיד, משהו שהיה מאוד נדיר לאותה תקופה. דברים מדהימים, אתם יודעים שהוא פיתח שם בשיטות אימון, הוא הראשון שאני חושב שעשה את העניין של האובר ספיד, כלומר הוא היה רץ אחרי רכבות ואוחז בפגוש האחורי של הרכבת, ועל ידי כך בעצם יכול היה לרוץ יותר מהר ממה שהוא היה רץ בלי העזרה. זו טכניקה שנקראת אובר ספיד. למשל, בגלל שהוא עבד בתור פועל בתחנת קמח, הוא היה גורר מריצות במעלה ומחזק את הרגליים. לקח נעליים צבאיות עם ברזלים בכדי לעבוד על מרכיב הכוח. הוא זה שידע שאחרי הליכה ארוכה או אחרי ריצת בוקר צריך לעשות אימוני מהירות מתגברות.

0: להכניס קירויים מצפיים לתוך המערכת, לתוך הגוף. זאת אומרת, היו להם כל כך הרבה חוכמה באותם ימים, שזה פשוט מדהים. ואם אני סיפרתי מקודם את העניין של ה-1500 וה-5000 בפריז, על ה-55 דקות, ותראו כמה שהוא היה מתוכנן, הוא ידע מראש כמובן שזה הלוח זמנים. דרך לוח זמנים הזה, נקבע על ידי המארגנים, על ידי שה-IAAF, ההתאחדות האתלטיקה הבינלאומית, שהיו שוודים. השוודים רצו קצת להפריע לפנים בהגמוניה שלהם. ואז הם אמרו, בואו, 5,000 קרוב, לפנים. הוא אמר...
1: רגע, מולי, אתה קצת משובש, תחזור על המשפט האחרון?
0: שומעים אותי?
1: כן.
0: אני אומר שהם קבעו את לוח הזמנים, את ה-1500 ו-5000 צפוף, בכדי לנסות לדפוק את הפינים.
1: אוקיי.
0: אותם מארגנים, אותם ראשי התאחדות האתלטיקה בינלאומית השוודים. ומה שפאבו נורמי עשה, חודשים לפני, הוא היה מתאמן ועושה כל מיני סימולציות. הוא היה עושה 3 אימונים ביום, שבאימון הבוקר הוא עשה איזושהי ריצת בוקר קלה, ואחרי זה את המתגברות האלה. בצהריים הוא עשה טסטים למרחקים של עד 1,000 מטר, שזה השני שליש מרחק מה-1,500. ועשה 55 דקות מנוחה אחרי הטסט, ואז טסט למרחקים של בין 3,000 ל-4,000, שהם היו שני שליש מהמרחק של ה-5,000. ואז ביוני, לפני המשחקים האולימפיים, הוא עושה תחרות סימולציה, רץ 1,500, הוא עושה 3.52.6, קובע סי עולם. אחרי 50 דקות, רץ 5,000 מטר, 14.28.2, סי עולם. ואז הוא כמובן מגיע מוכן למשחקים. זאת אומרת,
2: זה
0: כל החשיבה
2: מקצוען.
0: הזאת היא מאוד
1: זה גם באמת יכולת סיזיפית אדירה. ואגב, באותו מכתב שדיברת עליו מולי, הוא גם מתייחס להסבר נוסף, הוא מדבר על המחסורת הפינית של טיפולי מסאז' וסאונה.
0: נכון.
1: שהוא אמר שניתן להוסיף את זה כסעיף של שיטות התאוששות.
0: נכון.
1: שזה מצחיק לחשוב שלא חשוב.
2: הוא ממש מקצוען שהקדים את זמנו ברמת איך שהוא היה מתאמן.
1: זה פשוט מדהים.
2: כן, זה באמת מדהים.
0: לגמרי, נכון. ובפינה אנחנו יודעים, תראו, זה מדינה הרי של אז פחות מ4 מיליון תושבים, ותחשבו שהם הגיעו 20 ומשהו אתלטים לפריז וחזרו עם 20 ומשהו מדליות, שזה מטורף.
2: אז
0: כמו
2: הזכר...
0: שאמריקאים, אז כמו שאמריקאים לקחו.
2: הזכרת את זה, באמת מדינה...
1: רגע, אבל אולי להבין גם למה הם כבר לא?
2: נכון, לא דיברנו על מה קרה. לאן הם נעלמו לנו?
0: פינלנד, באמת סיפרנו עכשיו איך הם התפתחו, איך הם הגיעו לכל ההישגים של אותם ימים, כמובן שהמסורת...
2: נעלם להם הסיסו במהלך השנים?
1: נשאר רק הסימחו.
0: יכול להיות שהוא קצת, כן, קצת התעדן. אבל, תראו, הפינים הגיעו עדיין עד 1972 ו-76 עם הרצים המצוינים שלהם, עם לאסי וירן כמובן, שלקח דאבל גם ב-5,000, ב-10,000, פעמיים במשחקים אולימפיים. אני עוד משהו אומר, לפני שנדבר על ההיעלמות שלהם, שהם גם הראשונים, מרוב שהם, דיברנו על כך שכמה שהם היו מתקדמים, הם הראשונים שפיתחו את הסימום דם. את הפטנט הזה שאפשר לקחת דם מהספורטאי, כמה חודשים לפני המשחקים האולימפיים, להקפיא אותו, לשמור אותו, ולהחזיר את הדם בסמוך לתחרות. עד 1987 זה היה הליך חוקי. מדברים על זה שלאסה וירן, כמו אתלטים פינים נוספים, השתמשו בהליך הזה. זה היה חוקי, ואפילו יצא ספר הוראות של הוועד האולימפי הפיני, שמלמד איך עושים עירויי דם, תחשבו, בשנות ה-60. זאת אומרת, המדענים, הפיזיולוגים הפינים היו מאוד, וגם עד היום, דרך אגב, גם שוודיה וגם פינלנד מאוד ידועות ברפואת הספורט שלהן, ובפיזיולוגיה. עם השנים, כמובן, עם העלייה של אפריקה, והדומיננטיות הבלתי רגילה, וקצת כנראה שינויים באורח החיים ובפופולריות של הריצה, הם נעלמו כמו שאירופה כולה, בסך הכל די נעלמה באותם שנים. היום אנחנו יודעים שיש קצת ניצוצות מכיוון של נורווגיה.
2: האינגבריצנים.
0: נכון, אבל בסך הכל יש לנו היום מין חלוקה קלאסית של העולם לאותם התמחויות גנטיות שאנחנו מכירים כיום. אבל אני חושב שאפשר לדבר על הפינים היום בענפי החורף, כי עדיין באמת זו הגמוניה שעדיין נשארת ונתמכת, ומסתמכת על אותם באמת יכולות פיזיולוגיות נדירות ומסורת ושיטות אימון, ובהחלט.
2: אז אם נסגור את הסיפור הפיני, אז חייבים לגעת באליאס קאץ, שהוא בעצם היה ידוע כפאבו נורמי היהודי, הוא נולד בטורקו, כמו פאבו.

0: ונעמי ב-1901, והוא היה חלק מהנבחרת הפינית, שזכתה בזהב ב-3000 הקבוצתי, והוא זכה בכסף אישי 3000 מטר מכשולים עבור פינלנד כרץ בודד. אליאס קאץ, יהודי, בגיל 23 בעצם הופך לאלוף אולימפי, וההישגים שלו הופכים אותו למאוד מאוד מבוקש. אז הוא מצטרף לאגודת ההתעמלות והספורט היהודית בר כוכבה בברלין, שזו אגודה שתמיד חיפשה את האתלטים היהודים הכי טובים באותה תקופה. והעובדה שהביאו את קאץ, הוא היה כזה כוכב גדול באותה תקופה, שוב, תחשבו, הוא רץ עם פאבו נורמי ביחד, אז אמרו...
1: פעמיים, שתי מדליות אולימפיות, כן, אמרו, זהב אחת כסף.
0: אמרו, טוב, אז הוא קאץ פה, אז בוא גם אנחנו נצטרף. הצטרפו עוד המון אתלטים יהודים ברמה מאוד גבוהה, וזה בעצם הפך אותן לאגודת עילית בגרמניה, ולא רק בקרב היהודים, בכלל כאחת מאגודות האתלטיקה הטובות ביותר. אבל אנחנו יודעים באיזה תקופה מדובר, והאגודה הזו, דיברנו על זה בברלין 1936, כל האגודות היהודיות של הספורט התפרקו כתוצאה מעלייתו של היטלר לשלטון. קאץ עצמו, הוא לא חזר למשחקים ב-28 בגלל פציעה, ולמעשה לא התחרה יותר אחרי 1924. הוא היה אחד מאלה שהבינו מי זה היטלר ולאן הוא מכוון, ולכן בדרך לא דרך הצליח לעלות לארץ ישראל עם ניסויים פיקטיביים, ככה אומרים, כדי לקבל את הסרטיפיקט של אותה תקופה. וכשהוא הגיע לארץ, הייתה מחשבה של הקברניטים פה של הספורט, אמרו, הם ידעו מי זה אליאס קאץ, הם אמרו, בוא תאמן ישראלים צעירים באתלטיקה. הוא אמר, אין בעיה, כמה אתם יכולים לשלם לי? אמרו, כלום. אז זה לא קרה, והוא התחיל לעבוד כפועל, והוא גר עם אחיו, אליעזר, ברחוב החשמל בתל אביב. אחד מהדברים הראשונים שהם עשו היה לשפץ את האצטדיון של מכבי. והוא אף ניהל את בניית מסלול הריצה. הבעיה, גם שם, לא היה כסף, הוא היה צריך לחפש עבודה אחרת. הוא בזמנו הפנוי כן אימן חלק מהאתלטים של מכבי בריצות ארוכות, הוא התחתן ואף נולדה לו בת, אילנה, והוא עבר להתגורר ברחובות. כמו שאמרנו, לא היה לו עבודה.
1: למרות שהוא כבר נבחר לאמן את מה שאולי ייצג את ישראל ב-1948.
0: כן. לא הייתה לו אבל עבודה קבועה, והוא היה חייב כן להתפרנס, אז הוא הפך להיות מקרין סרטים נודד במחנות הצבא הבריטי, והעבודה הזו גם הובילה בסופו של דבר למותו הטרגי, כי ב-24 בדצמבר 1947, הוא נסע לעבודה בקולנוע עם חייל בריטי, יהודי, ועוד בחור ערבי שהיה איתם.
1: ברצועת עזה בעצם.
0: לאחר ההקרנה של הסרט, בעצם היה סוג של מערב, שני ערבים נוספים הצטרפו לאותו בחור ערבי, הם רצחו את קאץ והם פצעו את החייל שאיתו. זה היה סוג של הלם מבחינת הקהילה היהודית פה ברמת הספורט, כי לא היו הרבה גיבורי ספורט כמו אליאס קאץ. הוא הוזכר בהרבה מאוד אירועי אתלטיקה, ואני חושב שמולי אפילו יכול לספר על זה יותר, על כמה שמוסד האתלטיקה הישראלי חיבק אותו גם הרבה שנים אחר כך, במהלך כל אליפויות ישראל ועם פרסים מיוחדים, שכן כדי לשמור על זכרו כמה שאפשר.
1: כולל בכינוס הפועל העשירי ב-1975, הוקדשה אחת הריצות לזכרו של קאץ, והביא לריטולה, הפיני,
0: היה
1: אורח כבוד בכינוס, והתכבד בהענקת המדליה למנצח, שזה גם רגע מאוד מאוד מיוחד.
2: כן, מה שהיה הרבה מאוד שנים, הייתה אליפות ישראל בריצת 20 קילומטרים ובריצת שעה. זו הייתה אותה ריצה שהיו רצים שעה, ומודדים כמה קילומטרים ומטרים אותו רץ עובר בשעה, ולאחר מכן היו ממשיכים ל-20 קילומטר. דרך אגב, יש בעולם היום רצים שרצים קודם 20 קילומטרים, ואז ממשיכים לשעה, כלומר שרצים יותר מקצב של 20 קמ"ש. והאליפות הזאת הייתה על שם אלו קאץ. הרבה מאוד שנים היה נהוג המפעל הזה, ואני זוכר שבאחת הריצות, עמית נאמן זכה בתואר הזה, גם ב-20 קילומטר, גם בשעה, ולימים, אחרי שאני שמעתי את הסיפור הזה, האמת שב-2012, פעם ראשונה, התוודעתי לסיפור המדהים הזה של אלו קאץ.
0: צריך להגיד שזה לא סיפור מספיק מוכר, בקרב הספורט הישראלי, נוכח הסיפור האדיר הזה, כי שוב, מעבר לעובדה שהוא היה הצן רץ גדול מפני עצמו, הוא היה חלק מאחת מנבחרות האתלטיקה הגדולות בהיסטוריה.
2: נכון, זה סיפור באמת, אני חושב שזה נדיר. אותי, כשאני קראתי את זה פעם הראשונה, זה צמרר אותי.
1: גם אותי.
2: בכל שנה, בערב יום הזיכרון אני חוזר לקרוא את הסיפור הזה, זה היה פעם ראשונה שנתקלתי ב-2000,

0: 2012. ועמית נאמן, אותו אתלט שניצח בזמנו במפעל בזכר אלוקת, צילם, הוא שלח לי תמונה מרחובות, מבית העלמין, את המצבה של אליהו כץ באחד הימים, ואני זוכר באחת השיחות עם אריק איינשטיין, סיפרתי לו את הסיפור הזה שלו, שהוא לא הכיר אותו, וגם, אני חושב שזה באמת, מי שאנשים שקרובים ואוהבים את עולם הספורט ומבינים את ה... כאילו, מה היה פה וכמה איש כזה לא מעורך ואיך הוא היום בעצם נזכר פה כבעצם הרקורד הכי מבחינת מדינת ישראל הוא שהוא החלל הראשון של חללי ישראל, ותמרו שזה היה בדצמבר 47, הוא נחשב עדיין בתוך החללים של מדינת ישראל בפעולות, כן. מלחמות ופעולות איבה.
1: אליאס כץ, הרוג הראשון מדהים. מרחובות במלחמת העצמאות. יהי זכרו ברוך, האלוף האולימפי היהודי, ישראלי. מולי אפשטיין, תודה רבה.
0: בבקשה.
1: אנחנו איכשהו, אתה יודע, עם החזק עם הקולנוע כן. היום, כי הכוכב הבא שלנו, והוא כוכב, ג'וני וייסמילר, הלו הוא טרזן.
2: טרזן.
1: אני לא אנסה אפילו לשאוג את השאגה המאוד מפורסמת של טרזן.
2: מי שבבית ורוצה לשאוג הוא יכול.
1: כן.
2: אנחנו נשמור את זה.
1: כזה מפורט מפורסם.
2: אם תשמעי הרבה צעקות בתקופה הקרובה, תביני למה, אוקיי?
1: ג'וני וייסמילר, השחיין. עכשיו, ג'וני וייסמילר, באמת, רוב האנשים אומרים, ג'וני, טרזן, כן, הוא היה שחיין, אבל אחרי שאתה נכנס לעומק הסיפור שלו, אתה מבין שמדובר בשחיין אדיר.
2: על.
1: שתכף אנחנו נדון כמה גדול הוא היה
2: בפרספקטיבה.
1: גם בפרספקטיבה של, בנקודת הזמן היום. ניתן את הרזומה שלו בקצרה, בפריז 1924, ג'וני וייסמילר זוכה בשלוש מדליות זהב, ב-100 מטר, ב-400 מטר וב-4 כפול 200. והוא זוכה בערד עם נבחרת הכדור מים של ארצות הברית. באמסטרדם 1928 הוא זוכה בשתי מדליות זהב ו-100 מטר חופשי וב-4 כפול 200. אבל זה לא הדבר היחיד שיש לספר עליו. תראו, אנחנו עוד פעם אמרתי, הוא התפרסם מאוד כשחקן כשהוא גילם את טרזן. הוא היה בחור או גבר מאוד מרשים, 1.90 מטר, מה שהיה נחשב לענק באותם ימים. הגובה הממוצע של השחיינים באותן שנים היה בסביבות 1.70 מטר. כמו שאמרתי, אלוף אולימפי עם 5 מדליות זהב, שיאן עולם במשחק היוקרתי של 100 מטר, ולא נוצח מעולם בקריירה שלו.
2: הוא היה הראשון שירד מדקה ב-100 חופשי. שוב, 100 חופשי זה כמו ריצת 100 מטר באתלטיקה, הדבר שהספרינטר האולטימטיבי של השחייה.
1: בעצם בן של מאגרים, שהגרו מפרוור גרמני, שאז השתייך לאוסטרו-הונגריה, והיום זה בעצם רומניה.
2: וייסמילר.
1: וייסמולר.
2: וייסמולר.
1: היחיד, והוא מגיע לארצות הברית, ילד קטן, סובל מאסמה, והטיפול המונע היחיד שהרופא ממליץ, לך תשחה. ובהתחלה הוא גם שוחה עם אח שלו, ובגיל 17 הוא מתחיל להתחרות, ומרגע שהוא מתחיל להתחרות, הסיפור פה מתפוצץ, והוא גם פיתח את סגנון החתירה, שהזרועות מתרוממות מעל המים, התנועה הזאת שאנחנו מכירים, ואת הנשימה הצידית. כמו שאמרתי, הוא לא נוצח בשום משחק חופשי, לכל מרחק, בו נטל חלק בכל שנות הקריירה שלו. הוא שבר 67 פעמים שיא עולם. הראשון היה כשהוא היה בן 17. ב-1922, בתשעה ביולי 1922, הוא שובר את השיא של דיוק כהנמוקו, שתכף נספר את הסיפור שלו במשחי המאה מטר חופשי, הוא קובע, יורד מדקה, כמו שאמרת עודד, ל-58.6 שניות, תוצאה אדירה, והוא הולך ומשפר את השיא שלו, הוא היה גם מעולה ב-200, רק שהמרחק הזה לא היה חלק מהתוכנית האולימפית בפריז ובאמסטרדם, ב-200 הוא גם מחזיק בשיא העולם, ובעצם, הם מגיעים שניהם לפריז, שני בחורים אמריקאים, דיוק כאמור, דיוק כהנמוקו הוא מהוואי, גם המראה של הוואי, סמוי כזה, זאת אומרת צבע אור לא לבן, בחור דיוק עם השכלה מינימלית, בחור עני, מאוד מאוד פופולרי, יפה כזה, חתיך, מגיע בגיל בוגר יחסית 34 לפריז, אחרי שהוא כבר בעצמו כבר מדליסט אולימפי מהמשחקים הקודמים באנטוורפן, מגיע כבוגר המנוסה מבין השניים, ווייסמילר, גם הוא בחור עני, בן של מאגרים, כמו שאמרתי, לא משכיל במיוחד, אבל הצעיר מבין השניים מגיע בגיל 22 לפריז, שחיין בסיאו, הוא כבר היה מוכר למדי כתוצאה מהשליטה שלו בענף, מגיע לפריז עם הרבה ציפיות על הגב שלו, דבר המשעשע נוסף, שמגדיל את הפופולריות של וייסמילר, בין המקצים במשחקים האולימפיים בפריז, הוא ועוד שותף קופץ למים, עושים עבור הקהל המקומי מופע של קומי של קפיצות למים. בין המקצים של השחייה.
2: סתם בשביל הכיף.
1: מהמקפצה, כן. זה הופך אותו לפופולרי עוד יותר. המשחקים בפריז הם סולד

0: אאוט, זה קומפלקס חדש לגמרי, דרך אגב, שבנו שם של השחייה עם המקפצות והכל, בריכת 50 מטר לראשונה, בריכה אולימפית. סולד אאוט. האירועים בבריכה האולימפית הם סולד אאוט.
1: זה בעצם המבוא שלו למשחק.
0: כנראה. כנראה. ממש לפני המשחה של המאה מטר, שזה היה ונשאר המשחה, המשחה תמיד, כמו במאה מטר בשחייה בריצה, גם כך מאה מטר חופשי בשחייה, אומר לו דיוק לג'וני, אומר לו, הכי חשוב שהפודיום יהיה כלל אמריקאי, כי היה עוד שחיין אמריקאי, היה שם את סם, והם שלושתם קופצים למים, ואכן הניו יורק טיימס מתאר את המשחה בצורה הבאה. וייס מילר שחה בספרינט שהוא רמה בפני עצמה, אי אפשר היה שלא לראות את זה במשחה. מפנה את ראשו כמעט בכל אחת מתנועות החתירה העוצמתיות שלו כדי לראות כמה רחוק מאחוריו נמצא היריב שלו. הוא מסיים את המשחה, כשהוא עוצר את השעון על 59 שניות, הוא משפר את צי העולם שלו. ניצחון מוחץ בפער של 3 מטר ושנייה וחצי. ודיוק, בגיל 34, זוכה במדליית הכסף, וסם, אחיו, זוכה במדליית הארד.
2: In the quarter, Ben Humrichaus gets the ball and on the inbound gets the buzzer beating 3 and 4 threes in the half. In the second quarter off the inbounds, there's Kobe Stewart flying through the air with the acrobatic jam. 13 points, 8 rebounds in the game for him. In transition, Salas with another good pass to Danger, and he throws that one down. 10.7 rebounds off the bench. That's going to 21...
3: picked up their first win of the California Classic yesterday behind some clutch shooting by Ben Humrichaus. And after a tough loss to the Kings, Golden State still looking for their first win here in Sacramento despite a wonderful effort from Nick Boyd. It's the Nets and Warriors next from Golden One Center.